0: אלופות, כל שנה, אם לא ליגת אלופ, ליגה, ליגה אירופית. עשיתי הרבה דברים טובים במכבי חיפה, ואני בטוח שהאוהדים האמיתיים שם, הם זוכרים את זה.
1: יש לך זיכרונות שאתה אומר, זיכרון... יש לך זיכרונות טובים במכבי חיפה, אתה אומר, יש לך זיכרונות רעים במכבי חיפה?
0: תראה, אחרי שחזרתי מאיטליה, זה לא סוד שהייתי מגיע למשחקים, בזמנו זה היה בקריית אליעזר, אז חצי מהקהל היה שורק לי בוז, והחצי השני היה מעודד. זה לא נוח, אבל אתה יודע, הם מכירים אותי, אני לא מתרגש מרעשי רקע, אני, אתה יודע, הכל עובר לידי.
2: אני רואה, רגע, כשהיית בפאוק, ג'ק אנגלידי שם היה המנהל המקצועי?
0: נגיע לפאוק, יש כמה סיפורים מאוד מאוד חזקים על פאוק.
2: לא, כי זה מסכן אותי עם ג'ק...
0: ג'ק הגיע בשנה השנייה שלי.
2: לפאוק, אוקיי.
0: לפאוק, ו... ואיביץ' הגיע... פאוק זה מועדון מטורף, אתה לא מנצח 3-4 משחקים, בום. מאמן, ספורט דירקטור, 15 שחקנים, לא מעניין אותם. תתאמן לבד.
3: מועדון מסודר.
0: כן, מאוד מסודר, בלי הנראה.
3: נו.
0: וכן, ג'ק הגיע בשנה השנייה, והיה את הקטע עם איביץ', קטע, אתה יודע, שבזמנו רציתי ללכת, ופאוק שילמו כסף למכבי חיפה, אם אני לא טועד, מהשבחה. וג'ורדי ומכבי תל אביב כבר התחילו לעשות לחץ שאני אגיע, והם, אתה יודע, הם לא רצו לשלם כמה שפחות. ואז איביץ' הגיע למועדון, ואז הסוכנים שהייתי בזמנו אמרו, טוב, אין מה לעשות. צריך לעשות קצת בלגן. עכשיו, אתה יודע, אני לא אחד כזה שיעשה בלגן. אז אני הייתי עושה את זה בקלאס, אתה יודע, לא שם את הגופייה של ה-GPS, מוריד את הגומייה, לא נוח לי, כן לא נוח לי. עכשיו, הם יודעים מי זה איביץ'. ואחרי חודש, קיבלתי הודעה שהכל טוב. אני מסודר, הולך. אמרתי, איך יכול להיות? הם רצו הרבה כסף. היה גם כמה הצעות מהפועל ניקוסיה, מקפריסין, ועוד היה כמה הצעות. ואז בא, לחץ לי את היד, אמר לי, בהצלחה, בהמשך הדרך.
2: איביץ'?
0: איביץ'.
2: אוקיי.
0: ואמרתי, טוב, יאללה. אחרי כמה שנים במכבי, אני לא אשכח את זה, הייתי בטיול בחלקידיקי עם חברי הטוב אלירן אתר. וקופץ לי בטלפון, ולדימיר איביץ' חתם במכבי תל אביב. אני מסתכל על אלי רלטה, אני אומר לו, שומע?
2: דרכנו. אכלנו אותה.
0: אני גמור. הוא אומר לי...
2: עכשיו הוא גם ספר לך, כאילו, אתה יודע, וזהו, הלך לפאוק, הוא בטוח אם הוא רצה ללכת, יאל, יש לו את הדרכים שלו ללכת, בטוח שאיביץ' הגיע, אז הוא אמר, רגע, בטח חושב שאני בעייתי, לא שמתי את ג'י-פי-אס, ישר אני בא, נשרפתי.
0: לא, ברור.
2: כי כדורגלנים ישר, הראש עובד.
0: אמרתי לאלירן, עכשיו אני לא אשכח, אנחנו בסירה והילדים וזה, אני אומר לו, אלירן, אני אומר לך, הוא מטורף. אני בבלגן לתחילת העונה. אומר לי, שתוק, תגיד, אתה יודע מי אתה, זה, טוב. מגיעים לתחילת האימונים, ואני לא אשכח, הוא קורא לי, אחרי האימון הוא קרא לי, הוא תפס אותי, שם עליי את היד ואומר לי, יש לנו עבודה קשה, אני מצפה שאתה תיקח חלק משמעותי העונה, עקבתי אחרי מה שעשית, ואני רואה בך שחקן מוביל. ופה הבנתי כאילו ש... יש עם מילי, אתה יודע.
1: כן, והחיבור שלך הכי חזק היה לאיביץ'.
0: היה לי איתו...
1: עם העיניים. כל אחד ששיחק שם, כל אחד ששיחק שם, זה לא יאומן. כל אחד ששיחק שם.
0: הוא היה יודע לגעת בכל אחד, כמו ש... הוא לא היה יכול לדבר איתי כמו שהוא מדבר עם קנדיל. אתה מבין? אתה מאמן גדול, צריך לדעת את הדברים האלה, אין מה לעשות.
2: מטורף שאנחנו כל כך מעריכים אותו, כאילו, וטל בתכלס. אם אני מדבר איתך, באורגינל, הוא לא לימד אותנו כדורגל עכשיו, כמו שאתם מדברים על פאולו ועל פטר בוס. לא מלמד כדורגל. נכונות, ומשמעת טקטית, ולא משנה מה, אתה לא טיבת לשער, ואם עכשיו אתה 1.80 מטר, אז הוא ישים לך בווידאו שקפצת עם מישהו 1.60 מטר בראש, והוא לקח את הכדור, אומר לך איך זה יכול להיות. זה רק עניין של רצון ושל מחויבות. ואז אתה בכדור יום אחרי כבר קופץ עליו, לא משנה מה. הרמת דרישה שלו הייתה מאוד גבוהה, מבחינת כדורגל לא לימד אותנו, לא היה איזה טקטיקן גדול,
4: רואים את הפער אצל שחקנים, אין הרבה כאלה, כן? אבל רואים את הפער בין מה שחושבים על איביץ' למה שחושבים לפאולו, לפאקו, לפיטר בוס, כמו שמיכה נגע בזה שבוע שעבר, שחקנים שהיו גם וגם, אתה מבין?
2: כן.
4: כי פאולו למשל, לא מדברים על זה, כי הוא היה מוח כדורגל, הוא לא היה פחות מפחיד מאיביץ', כן?
2: נכון, אבל גם

0: גם את זה אומרים אבל.
1: כן.
0: באיזשהו, לא כמו הליביץ', אבל כן.
1: הוא לא, אני אומר, אני, נכון, נכון. אני לא הייתי עם היביץ', אבל הוא לא היה פחות מפחיד. זה שרן וטיבי, לדוגמה, אמרו לי את זה. אמרו לי, אל תסתנבר עם מה שהם אומרים. פאולו לא היה פחות מפחיד ממנו. פשוט פאולו גם היה מלמד כדורגל ברמה הכי גבוהה. אז עוד פעם, מה שהם אומרים על היביץ'

0: נכון, להפסיד פעמיים בשנתיים בליגה.
1: פסיכי, אני עוד פעם, אני חוזר על זה, אני לא בא להוריד חלילה מ...
0: לא, אבל אני, למה אני מעריך אותו? כי הוא עשה גם שחקנים בינוניים יותר טובים. נכון. סידר לאנשים קריירות.
1: נכון, כי ברגע שאתה עושה את הקבוצה המכונה.
0: עכשיו, אם הוא לא בא לבלוריאן, לא, תתן לי להשלים עכשיו.
1: נכון, ברור.
0: אם הוא לא בא לבלוריאן, ואם הוא לא בא לגיא מזרחי, ומביא אותו מנתניה, ואם הוא לא בא לזאי אחמד,
1: אין סוף לשמות.
0: שחקנים שמתברברים.
1: ברור, אין סוף לשמות.
0: אני אומר, הוא מסדר קריירה.
1: נכון.
0: MLS, בלוריאן הלך עכשיו שיהיה לו בצל. דברים לא הגיוניים, לא חשבת, ירד פעמיים ליגה רצוף.
1: עכשיו הוא יבוא מקריית שמונה וככה יראה.
0: לא, לא, אז זה, בגלל זה אני מעריך מאמנים, שהם עושים שחקנים יותר טובים.
2: בדיוק, אז צריך לזהות את זה. לא החוכמה להביא טל בן חיים ולהגיד וואו. צריך לזהות את הדברים האלה. ואיביץ' ידע גם שחקני נוער מי יכול להתאמן איתנו. הוא לא רצה שיפרו לאימון.
1: שתרד הרמה של האימון.
2: אנחנו היינו מגיעים שעה, אני הייתי מגיע בגלל הבעיות שלי עם הברכיים, הייתי מגיע שעה וחצי לפני כולם. המגרש מסודר, הכל מתוקתק, היחס למקצוע...
0: שחקנים לא מרימים שערים, אתה לא מתעסק, לא כלום, כולם...
2: הכל מסודר.
0: דקי היה מכניס כדור עם האפסנאי, מכניס כדורים לחמישה שתיים
2: שיהיה קצב. אין כזה דבר, אין כזה דבר שכדור יצא, והוא תוך שנייה לא במגרש. אין כזה דבר. הקצב של האימון היה כל כך גבוה, ובגלל זה היינו נראים ככה.
0: ואני הרגשתי את זה הכי הרבה, כי בסוף גולס היה שחקן בצליביץ' דומיננטי בהרכב, ואני, שבאתי 15-20 משחקים ראשונים, בכלל לא הייתי בסגל, והאימונים האלה והקצב, ושהוא דוחף, והם לא מרפא,
2: אני זוכר את הריצה של קנדיל ככה עם הראש.
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי, קנדיל?
0: אתה יודע, רגע, רק
1: שאתה... מה אמרת לג'רלדה שהוא הגיע לקבוצה? שאמרת לו...
2: וואי.
0: נתתי לו תחושת ביטחון, לא רוצה. הוא נכנס, כולו, נראה כמו שופט רביעי, גוף. אמרתי, בלב שלי, בלב שלי אמרתי, איזה כיף שאחד כזה בא, כאילו, לפעמים באים לך, אתה יודע.
3: תורף אותו, תורף.
0: פיגור, כאלה, אתה רואה, אתה רואה, טברניר קוראים לו, זה ככה מבטאים את השם שלו?
3: כן, נו.
0: אז אתה רואה שזה פר אדם, שאם הוא בא, אתה בא, כאילו, ביי, אתה עושה ביי למערכת, כאילו, לא מצחק יותר. וג'רלד השבא לי כזה חמוד, גוף רופף, משוקית. ואז אמרתי לו, נעים מאוד. אני המגן השני, חצר את היד. כן, אבל אתה יודע, היית הרבה דברים, אז הרעיון של גולסה, היה איזה פעם אחת שהוא היה באיזה בדיקות, לא הגיע לאספה, וכאילו איביץ' מחכה, ורק ג'רלדש חסר, אז אמרתי לו, איביץ', אתה יכול להתחיל, אתה יכול להתחיל.
2: אם היה, הייתי גומר אותו. באתי להגיד, אם היה אחד, אני בחיים לא ראיתי את איביץ' שוחק, רק שהוא מדבר עם קנדיל. קנדיל היה היחידי שיכול לזרוק יציאה באמצע אימון.
3: הוא לא צריך בחיים.
2: והוא היה מתעלף מצחוק.
0: פעם רצו, עשה אפצ'י, נפל לו פה, כל זה נזלת. כולם מסתכלים עליו.
2: ואף אחד לא אמר לו.
0: מפחדים להגיד לו. מפחדים להגיד לו. בסוף אמרתי לו, קורט, שואת אל סנטים, הוא אומר לי, זה בגלל שאני מדבר יותר מדי כנראה. צחק איתי, כאילו, כולם פחדו, הוא ימחת כזאת. פה, יושבת לו כאן, והוא מדבר איתנו, וכולם כאילו מסתכלים לא רק על הזה, ואף אחד לא...
3: רגע, איב
0: כן, איביץ'
3: זה אמרה. אני כבר בחדר הבשה של מכבי תל אביב, מכיר כבר את כל הסיפורים, כל הזה, כל
2: הכל. יש סיפורים...
1: כל מי שהבאתם לפה. הבאתה יותר נכון.
2: מה זה המרק דרך אגב?
0: שלקחתי מרק ב-12:59, הוא עומד מאחוריי, אני מסתכל עליו. You know what is the time. מסתכל, אני אומר לו... מסתכל, כאילו, אני ראיתי כבר בשעון שדרכתי.
2: חיכית השם.
0: חיכיתי, אני מסתכל ככה.
1: שאולי החליק אותה.
0: כן. ואז אני שופך את המרק אשכרה חזרה והולך לשבת, ועוד לא הגעתי לשולחן, כבר קמתי לשים את המרק. הייתי בטוח שהוא כבר כאילו, מה, אתה רציני?
1: הלוכל, לא עושים את זה.
0: איזה מפחיד. הוא גם היה אנטי עליי, טוב, סוף, זה רעש.
2: לא, תמשיך.
0: לא, הוא היה בטירוף עליי, כי התחלתי את העונה בביפים, ולא הייתי בראשונים, והוא נתן לי לעשות יום אחרי מיילון, ואז הוא רצה להביא את דור אלו, שאלת התמונה לפני, ואז בסוף הוא הביא חרבו דרכו היה עם ולדה הגדול.
2: הוא מאוד מאוד אהב את קנדיל. גם בשיחות שלי היה איתו, הוא מאוד אהב אותו.
1: גם בסוף שיחק מלא.
2: בדיוק.
1: פשוט.
0: למה, מה הגדולה שלו? הוא שבר שיאים עם ההגנה שהייתה לו, שזה היה ג'רלדש, ז'איר המדור, טיבי וסבורית, הוא שבר איתם שיאים, ובקדנציה השנייה שלו הוא בא, וג'רלדש לא שיחק. למה הוא הסתכל על ה-GPS שלו, הוא אומר, זה לא השחקן שלפני שנתיים.
2: זה כל היופי.
0: והוא רץ איתי. הייתי בהלם, טל.
2: מי שטוב, ישחק. לא מעניין אותו שמות, לא מעניין אותו מזכורות. מי שטוב, ישחק.
3: איפה אתם מקמים את המכבי הזאת של ליביץ'? אתם זורקים כאן עם פאולו ופיטר בוש וזה. איפה אתם שמים את המכבי הזאת של ליביץ' בריצה, במורשת הגדולה של ג'ורדי?
1: אתה שואל אותי, אני לא יודע.
0: צריך לשאול רק אורך ואת אייל, כי אתם הייתם ג'ורדי.
1: אני אומר לך את האמת, אני באמת עכשיו, אני מסתכל על השחקנים, אוקיי? הם היו קבוצה מאוד מאוד חזקה.
3: מאוד.
1: אבל אני מסתכל על השחקנים, אתה משחק אוברול של שחקנים, אני חושב שאנחנו היינו יותר טובים. אבל עוד פעם, גם בתקופה שלנו, הייתה ליגה יותר חזקה. היו מתחרות אמיתיות על התואר, זאת אומרת, הפועל תל אביב, אתה יודע, בשנים האלה, זה עומר דמרי, זה גילי ורמוט, זה, אתה יודע, היה שחקנים, שחקנים בפוטי, והיה רן בן שימון, מאמן הנבחרת, המאמן שלהם. הם היו קבוצה טובה. בתקופות שלכם, פוטי תל אביב, זה כל משחק 4-0, 4-0, 4-0, לא מעניין.

0: אם לא רלוונטי.
1: מה הוא שם בדרבים, גם כן, גם את זה אני זוכר.
2: באר שבע בשנים שלכם היו פחות רלוונטיים משמעותית. לא, גם אתם הייתם קבוצה
3: יותר סקסית, יותר סקסית, יותר כוכבים נוצצים, כי שיונתן כהן, חוזז, גלאזר, היינו אלמוניים כאילו, לא?
2: בסוף כן, מכבי תל אביב שלכם, עם איביץ', זה מכבי תל אביב של תחילת עידן הפרפליי. אפשר להביא שמות ולתת $500,000 לשחקן.
0: בגלל זה גם המון שחקנים שפתאום מצאו את עצמם בהרכב ובסגל כל משחק במכבי תל אביב, שהם לא היו אמורים להיות במכבי תל אביב.
2: תראה מה זה מומנטום וסיטואציות בכדורגל, וכמה הכל נזיל. יש לך הרבה שחקנים שעשו קריירות במכבי תל אביב ולקחו אליפויות. תחזיר אותם 5-6 שנים אחורה. דרום עידן הפרפליי. הם מגיעים, מתאמנים טיפה, להתראות להשאלה. פתאום מוצאים את עצמם כוכבים במכבי תל אביב, וזהו.
3: גם אני
1: לא יודע. מה קרה עם רובי קין? כי היית באמת, את תחילת הקדנציה של רובי קין, היית בסיס שלך, נעתי גיל 29, 28, 29, משהו כזה, נכון?
0: לא, עם רובי 31.
1: היית כבר 31, בסדר, עדיין.
2: וזה מאוד דומה לסיפור של מיכה.
0: 31, 30, כן.
1: אז מה קרה? תשמע, הדומיננטי, הקהל אוהב אותך, באמת, בעל הבית של הקישור. מה קרה
0: תראה, שם? בקטע של חיבור? בקטע של הקהל, זה כל פעם שהייתי עולה, זה הייתי מרגיש את הדחיפה ברמה באמת מוגזמת. ותמיד היה את הרחשים האלה שלמה הוא לא נותן ולמה הוא לא נותן. ואני יכול גם להגיד לך ששחקנים מאוד מאוד בכירים נכנסו אליו ואמרו לו, הוא יוסיף לנו, האיכויות שלו יוסיפו לנו במשחק. והיה לו את השחקנים שלו, וזה בסדר גמור. אני...
1: אז למה, החיבור ביניכם, מקצועי, מה היה שם?
0: אני לא יכול להצביע לך על משהו. יכול להיות שהוא לא התחבר. לא יודע.
1: באותם ימים, תור השחור.
0: היה לו את השחקנים שלו, שהוא רץ איתם, והיה לו את החילופים שלו, ותראה, גם המון שחקנים לא היו בזון שלהם. אתה יודע, שאתה לא משחק, ואתה רץ רק עם הרכב מסוים, ועוד 2-3 חילופים, אז כל הסגל, הוא לא מוצא את עצמו. ואז שזורקים אותם פתאום אחרי חודש, חודשיים, הם גם לא נראים טוב.
3: זה הבעיה שם מקבי תל אביב.
0: ואז אתה יודע, הוא לא מספיק טוב. איך הוא יהיה טוב אם הוא משחק אחרי 3-4 חודשים? אנשים לא מבינים את זה.
3: אבל זה הקטע היה לי שצריך לקחת הזדמנויות בקבוצות גדולות. אני לא שחקתי 20 משחקים, ואז אמרו לי, הנה, קיבלת הזדמנות, ואם לא טוב, סיימתי במכבי, במקום זה אתה...
0: זה היה גם במכבי חיפה, שאנשים...
3: נכון, אני אומר.
0: אתה יודע, אנחנו הכדורגלנים, אנחנו מבינים את זה, ושאתה יודע שאתה זורק פתאום מישהו אחרי 3-4 חודשים, והוא לא שם, ואנחנו רואים את זה. ואי אפשר לשפוט אותו, זה בעיה.
3: כמה אתה לא נשא שאני עם השחקן הכי טוב בקישור? איך אתה לא נותן לי לשחק?
0: אני בחיים...
1: שאלה אם למאמן כזה, סליחה שאני קוטע, שאלה אם למאמן כזה, אתה יכול להגיד לו, בא רובי קין הגדול, מהפרמייר ליג.
2: זה לא הוא באופי שלו.
3: תקשיב, זה לא הוא להיכנס למאמן, כן.
0: אני בחיים לא נכנסתי למאמן.
2: או שאמרתם לי את זה עם דוניס.
0: אני בחיים לא נכנסתי למאמן, ואמרתי לו, תן לי הזדמנות, מגיע לי. אני, אתה... רובי קין הגדול, רואה כל אימון, אתה רואה מה אני עושה באימון. אני לא צריך לבוא ולהגיד לך אחרי האימון, קואוץ', I must to play. אני לא אחד כזה.
2: תשים לב אבל שזה תסמונת שחוזרת כל הזמן, בעיקר במכבי תל אביב. מגיע שחקן לאיזשהו גיל, זה לא משנה, ואני אומר לך, אני עד עונה 2 לפני רובי, עוד הצחקתי איתו במכבי. הכי טוב באימון. במיוחד באמצע.
1: אבל הוא 30-31,
2: הוא בסי של הסי. אז יפה 30-31, אז אתה יודע, אז אתה כל מה מקבל
1: רכה. מה, מתחילים להראות לך דלת החוצה?
2: לא להראות את הדלת החוצה, זה לא מה שאני מתכוון. מתכוון לזה שאתה יודע, שבא איזה ילד, שהוא בן איזה 22-3, יותר נוח לו לתת, יותר נוח למאמן לתת לו, למה? אתה יודע, גם ה-GPS לא טיפ-טיפה יותר גבוה, אז מה? אז מה עם ה-GPS יותר גבוה? בפועל, במה שהוא תורם למשחק, הוא תורם יותר.
0: דרך אגב, הוא לא היה מאמין ב-GPSים גם.
2: אוקיי, אז אני מדבר באופן כללי, כי אני לא מכיר אותו אישית, הוא לא אימן אותי.
1: כמה זה פגע בך, באמת? ברמה האישית, אתה בא, תשמע, בסוף, אתם באים, עזוב, אנחנו, אני, בא, אתה רואה את המשחק, שיחק, לא שיחק, הולך הביתה, אתה הולך הביתה, לאישה, לילדים, בוא, זה מטען לסחוב הביתה.
0: זה מבאס, כי כל משחק הייתי מקבל מלא הודעות. למה ומה, מה שאנחנו עכשיו, כל משחק. וזה לא תגיד שאני אחד שבא עושה פרצופים, לא מתאמן, GPS חצי משל כולם. אני תמיד הייתי שם, תמיד הייתי שם. ועוד הפעם, שחקנים בכירים במכבי תל אביב היו נכנסים אליו, זרים גם. היו נכנסים אליו ואומרים לו, תיתן לו, אנחנו נרגיש הרבה יותר טוב במשחק. אם זה להשתחרר מלחץ...
1: חושי זה עורר אצלו אנטיגוניזם, להגיד, אל תגיד לי מה לעשות. אני לא יודע, אני לא מכיר אותו.
0: יכול להיות, כי זה מהרגע הראשון היה, והוא היה מתייעץ עם שחקנים, והיו אומרים לו, כאילו, אתה מפספס פה משהו. אתה יודע, זה שלא.
3: אבל אין, אבו, יש מאמנים ש... בסוף, מכבי תל אביב, בא מאמן, רובי קין, לא החזיק

0: איתן גלאזר, שחקן, סמל בית, לא התאים, וזה לא היה קשור לגיל שלו, והוא הלך הביתה. בסוף, טל יסכים איתי על זה, בסוף מאמן רוצה להצליח.
1: נכון.
0: אז אם הוא לא נותן, כנראה שהוא לא מחזיק. אין מה לעשות.
2: אני תמיד אמרתי את זה, ואני... מאמן רוצה להצליח. היה לו את השחקנים שלו, ותמיד גם, אתה יודע,
1: מי שיחק באמצע בעונה הזאת של רובי? גבי, דור, ו...
2: גבי, דור...
0: עידו שחר.
2: לא.
0: פה ושם היה מגן ימני גם, אבל כן.
2: כן, כן, עידו, הוא שם אותו הרבה בצד ימין. ויוריס. יוריס. שהוא...
1: יוריס סמצון.
2: חתיכת שחקן.
0: כל הכבוד לכולם.
3: אני קופץ להווה, כי אנחנו משחקים בין העבר להווה. עכשיו אתה מסתכל, גבי חזר, דורות שם. אתה מסתכל על מכבי תל אביב, זה עדיין כאילו, מה זה עושה לך? לראות מכבי תל אביב משחקת עכשיו. הנה, היום מכבי תל אביב משחקת בבאר שבע.
2: לכולנו יש אהבה למקום הזה. עברנו שם המון, והמקום הזה נתן לי באופן אישי. יש לי הכרת הטוב למקום הזה, ולכל מי שקשור למועדון הזה. זה אנשים שאני אקח איתי לכל החיים. הם היו שם בשבילי, תמיד אמרתי...
1: ובסוף בארץ זה המועדון הכי טוב להיות בו. איך שאתה לא הופך את זה.
2: חד משמעית.
3: כן, אתם יודעים מכבי חיפה?
2: תראה, מכבי חיפה זה מועדון...
0: כפי שאני מדבר על מכבי תל אביב, 5-6 עסקים יש לו עם אנשים שם, זה אנחנו יודעים.
1: פיצה, זה... וזה רק מה שאנחנו יודעים. מה עם מה שאנחנו לא יודעים?
0: אנחנו 70% לא יודעים.
3: תסתכלו בשני המועדונים הכי גדולים כאן בישראל בלי לפגוע.
2: יש לי גם ככה את הבעיה הזאת, ואתה שמת את זה לידי ואת זה מולי, ואני עכשיו לא זוכר מה שאלת בכלל.
3: ברוך הבא, זה כל פרק ככה. סגת מכבי חיפה, סגת מכבי תל אביב, אתה יודע, אתה תפתח טלוויזיה לראות את מכבי תל אביב. זאת אומרת, החיבור שלך הרגשי הוא עדיין למכבי תל אביב, ובאמת הגדול מכבי חיפה.
2: המועדון הזה נתן לי, כמו שאמרתי, הוא עיצב אותי ברמה שאני לא יכול להסביר בכלל. החיבור שלי למקום הזה הוא עצום.
3: היום בשעה 8:30 אתה פותח לראות מכבי תל אביב בבאר שבע, שאתה אומר, אני רוצה קצת טיפה להתרחק, תנו לי לנשום, קשה לי לראות. מה שאלתי?
1: למה? זה יפתח טלוויזיה לראות כדורגל? זה לא על מכבי תל אביב.
3: רגע, אתה לא אוהב כדורגל? רגע,
1: שאלה יותר קשה. קודם כל, הוא עסוק מדי.
3: אתה לא אוהב כדורגל? שאלה יותר קשה.
2: אני אוהב.
1: אוהב לשחק.
2: אבל אני לא עכשיו, אני עכשיו אם אתה תשאל אותי שאלות, אתה תהיה מופתע.
3: שאתה לא יודע?
2: כן, אני לא עכשיו, לא קנדיל.
0: אם אתה מביא עכשיו שחקן הרכב מסכנין, יש לך ארוחה, הלאה. 10, 9, 8.
3: לא מאמין לך, בן. איך אפשר?
2: רגע. קוראים לו שעבר מביתר ירושלים.
0: נגמר הזמן.
1: מי עבר מביתר ירושלים?
3: אילי חג'אג', לא משנה, אבל לא, זה אני אמרתי, לא אתה. רגע, זה ארוחה שלי.
1: בוא להפתיע אותי.
3: לא, שאלה, איך אתה מתנהג? בוא, אתה חי בתוך העולם הזה, ופתאום אתה לא יודע מה קורה שם?
2: קשה לי, גם קשה לי להסביר את זה, אני לא...
0: לא, הוא גם תוך כדי לא היה, והוא שומר שבת, ויש משחקים בשבת, והוא גם תוך כדי לא היה חולה כדור.
1: קנדי, זה לא כזה מופרר. גם אני, בוא, אם אני עכשיו פרשתי מכדורגל, אני הייתי מכור למשחק.
3: מכור.
1: עצמו. אם אני עכשיו פרשתי מכדורגל ואני לא עובד בתקשורת, להגיד לך שאני עכשיו פותח לראות טלוויזיה, אני הרבה יותר דומן לאייל בקטע הזה,
2: ושאני
1: דומן לשכטר ולקנדיל.
3: תסביר לי, לא הבנתי, תסביר לי, לא הבנתי.
1: תן לקנדיל,
3: תסביר לי.
0: הם לא יכולים כדור.
1: שלא תגיד לי, אתה לא יכול להזכיר לי
0: לה. אני אסתר לך דוגמה, אני יכול מחר לשלוח, יש לנו איזה קבוצת וואטסאפ. יכול לשלוח שם, אתם לא מאמינים, יש עכשיו כאילו משחק, פנר גאלה, שאם המנצחת עולה שנה, כאילו שנה הבאה בליגת אלופות משמעותי.
3: אתה קיצוני.
0: שנייה, ואז הם אומרים לי, אתה ילד מסכן, כאילו שאתה רואה את המשחק הזה, אני מרחם עליך.
2: הוא היה פתאום שולח לנו, אני זוכר בתקופות של המלחמה,
0: הוא
2: היה שולח תמונה, אייפד, טלפון וטלוויזיה.
1: והמסך של הטלוויזיה. למה הוא רוצה לראות פנר גאלה, הוא רוצה לראות ליגה אירופית קזח נגד הכוכב, והוא רוצה לראות ליגה לאומית בני יהודה כפר שלם.
3: אבל איך אתה מתרחק כל כך? כי אתה בתוך העולם הזה.
2: לא, אני תמיד הייתי ככה, אני לא עכשיו, אתה יודע.
3: רגע, היית משחק עם מכבי תל אביב, אתה רצה לאליפות עם הפועל באר שבע, אתה לא פותח טלוויזיה לראות מה באר שבע עושים?
2: לא.
3: באמת?
2: לא. ספר לך משהו יותר גרוע. בזמנו שלקחנו אליפות במכבי חיפה, יום אחד נראה לי שאלו אותי באיזה רעיון, איזה מקום אנחנו, ולא, לא, כאילו לא היינו עדיין, אתה יודע, בפער, ולא... יש לי בעיה.
1: יש לך רמות לדבר הזה, יש לך שיר ענייני שאומר לך, אני לא יודע בכלל.
3: שיר ענייני אמר לו פותח לראות מכבי.
1: לא, לא.
3: אולי, אני אראה עם חברים, אולי.
1: עזוב את זה, עזוב את זה. הוא שחקן מכבי תל אביב, אפריל, מאי. הישורת האחרונה של העונה, אנחנו ובאר שבע, פער נקודה 2, אחד מהשני. הוא בא לאימון יום אחר כך, אומר, מה יצאו באר שבע?
0: אמרתי את זה, אמרו לי שאני נאיבי. אוקיי, זה אחד. בוודאות, הם לא יודעים. גם דור כזה, אמרתי את זה.
1: יש לך דרגה שנייה, אייל גולסה כזה, וטל בן חיים.
2: גם דור פרץ, מה איפה?
1: ודור פרץ, אוקיי, יש לך דרגה, דור זה ברמה של, בלבל של שחקן.
3: דור פרץ לא יודע מה קורה בליגה.
1: לא יודע.
2: דור פרץ, בוא נגיד לך גם משהו.
1: אמר לך, אין לו טלוויזיה בבית. אין לו אפליקציה של ספורט 5 בטלפון.
0: דור פרץ, מה זה יום בטלפון?

0: זה ונהפוך הוא שאני לא אוהב לשחק, אני לא כזה אוהב לשחק כמו שאני אוהב לראות. הבנת? זה ההפך מהם. טל אוהב לשחק, טל אם לא היה משחק, היה צומח לו שערות. אז אני אם לא הייתי משחק, בחיים שום מאמן לא יגיד לך, כאילו קנדי לעשה בלגן, וזה לא כזה.
1: אני וטל אם לא הברכיים ה...
0: מה עם הבר שלי?
1: לא, בסדר.
0: שמתי אותה ביד שתיים אתמול, אומר לי, אני כל היום אומר לטל, איך שורדים? שטל כבר פרש, אמרתי לו, טל, אני לא יכול, הברך שלי מרוסקת. איך עשית? הוא אומר לי, קנדיל, אני מבין אותך, זה סבל.
1: אתה זוכר?
0: סבלתי כל היום,
2: אני אמרתי לו מראש, הוא התחיל עם הסחוס, אמרתי לו, קנדיל, אי אפשר לשחק ככה. אי אפשר לשחק ככה, אי אפשר לשחק ככה. הוא ניסה, אני...
0: תן לו, שלא ישכח.
1: לא, היה לנו פעם שלישיה, עם מי זה היה? מי המאמן שלנו? שהיינו עושים את הפסים האלה.
2: פטריק.
1: עם פטריק, יו. היה לנו שלישייה, אנחנו היינו יחידים שלישייה, הוא היה עושה לנו כל פעם...
2: שיבדל לחיים ארוכים.
1: הוא היה עושה לנו כל אימון משחק. כל אימון.
2: כל אימון משחק 11 על 11, 20 דקות על 20 דקות.
1: עכשיו, לפני זה היינו עושים את
2: החימון... סוף החצי הראשון הבר שלי בלון.
0: אני רק חושב על פטריק.
1: ואנחנו עושים את הפסים בתחילת אימון, וכולן, אתה יודע, אנחנו שלושתנו עם הברכיים, ואנחנו לא יכולים להביא פס, עד שאנחנו נכנסים לקצב, והוא אומר לי, יואו, גולי, הברך, ואני אומר לו, שמע, אני... עכשיו, הסיבובי, מי שהיה לו בעיה בסחוס...
0: זה פשוט לא אמיתי לשחק עם כאבים כאלה, גם עם ירן, שהייתי מדבר איתו, אומר לי, אתה חייב להילחם בכאב, אמרתי, זה להילחם בכאב. עכשיו, בסוף, בסוף, שאני עושה את ההשוואה, כאילו, לפציעה הזאת, כאילו, אני לא יודע, כאילו, אי אפשר לשחק ככה. היום מתקשרים אליי שחקנים שפרשו, ממן, זה ליגה לאומית, מיקו ממן, דניאל סולומון, שגם היה להם סחוסים, וזה אומרים לי, איך? אני אומר, הייתי בבני יהודה אמיתי, לוקח זריקה וכדור לפני כל משחק.
2: ולא מתאמן כל השבוע.
0: ומשלם על זה גם, אה?
2: ולא מתאמן כל השבוע, עושה אימון בלחץ.
0: לא מתאמן, טל רביעי חמישי הייתי עושה כבר אופניים, אלי ניסה לדחוף אותי כמה שהוא יכול, אם הוא לא היה בא גם לא הייתי... סרט.
1: היה לי תקופה שחצי עונה הייתי מצטיין עם איביץ' ואחרי זה התחיל לי הבעיה בברך שמאל והסחוס כבר התחיל להשפיע והיה לי קליקים שהייתי מסיים כל אימון, הייתי מנסה לאשר את הברך והיה יוצא לי קליקים ממש ממש כואבים.
2: ואז התקופה שהתחילו לשים לך שמן ברקס.
1: כן, שמה כבר, שמה...
2: לגריז, הגריז.
1: שמה... אני לא אשכח, ונכנסתי לניתוח, תחשוב שהתחלתי את העונה, אני לא אשכח, בן מנספור נכנס אליי בחדר כושר, הוא אומר לי, אי אפשר לעצור אותך. ואז בזמנו גם היה לי את הקטע על לחדש חוזה שם, והתחיל לי חודש אחרי זה הכאבים בברך, ונכנסתי לניתוח, שאני לא יודע... אם אני שלושה חודשים חוזר למגרשים, או שנה.
3: וואו.
1: תחשוב שמרדימים אותי, אני לא יודע, שלושה חודשים אני חוזר, ועוד אני יכול להספיק לאליפות. ואז הייתי, שהתעוררתי מהניתוח, הסתכלתי על המנתח, והוא אומר לי, ואז הבנתי כאילו שאני דרכתי.
2: שדינה.
3: אשכרה, שחקנים סובלים, אה? שחקנים סובלים,
2: רגע. כל הזמן אתה חושב, אתה יושב ביציע, מסתכל, אומר, מה זה שחקן הכדורגל? מרוויחים מלא כסף.
3: 300,000...
2: לא, מרוויחים מלא כסף.
3: 300,000 נט לעונה.
2: ומשחקים כדורגל.
3: נט? נכון, 300,000 נט? מה הוא בוכה? נכון? אתה צריך להגיד, המחור הקלעים, מולה, זה סבל קשוח.
1: אתמול הייתי אצל קטן. והרבה פעמים יצא לי להגיד שזה מקצוע מאוד מאוד שאתה... אתה סובל יותר ממה שאתה נהנה, ואנשים כאילו לא מבינים את זה.
2: מה זה סובל יותר, גולי? כמת לי באחוזים, מה זה סובל? ברור שאתה סובל יותר.
1: 70% סבל, 30%
2: אני אומר, יותר אפילו, יותר, יותר, 85, 15, 90, 10.
3: באמת?
2: וזה למי שנגע בטופ.
1: ונגענו, ברוך השם.
2: אם אתה מגיע לטופ, אוקיי? זה 85, 15, 90, 10. אם אתה עכשיו שחקן של... לא מדבר עכשיו ליגה לאומית. אם אתה אמצע טבלה...
0: אינדיבידואל, אינדיבידואל אבל.
2: למה אינדיבידואל? למה? אני מקמת לך את האימונים, את המחנות אימונים, את הטיסות.
0: אז הכל, הכל, הכל. אז אני לא רוצה להגיד לך מה אין לי בעיה לעשות, אתה יודע. אבל אם אתה מביא לי כאילו... בסוף מסתכלים כל אחד, אתה יודע, אם אני מסתכל עליך, אני אומר מה? תן לי את הכאבים האלה בשתי הברכיים, ותביא לי להרוויח משהו.
2: בסדר, כי זה הכל יחסי.
0: בסדר, אז אני אומר, זה כל בן אדם, יש כאלה נהנים. אני גם סבלתי מכל רגע בקריירה, תחזיר אותי אחורה לעשות את המסלול הזה שוב, ותוסיף לי עוד 2 מיליון למה שהרווחתי, לא לוקח.
2: 2 מיליון מה, שקל?
0: פאונד. לא לוקח, לא רוצה. סבלתי.
1: מה, אתה יודע, אני רואה גם...
0: זה מטורף שאתה שומע את זה, אתה אבו מזווית.
3: אני אשים מטורף. כי אני, שתבין, אני סיפרתי לך לפני שנכנס, אני עשיתי ניתוח במיניסקוס, קראת המיניסקוס בקטרגל ביום שישי, וכל מה שמעיינתי זה לחזור שחק. עכשיו אני בן 46 תכף. כל מה שאני רוצה זה לחזור שחק ביום שישי עם החבר'ה שכדורגל. נשבע לך בעיקר.
2: גם אנחנו רוצים, אז מה?
3: אתה משחק אבל, אתה משחק הוותיקים.
2: איזה בסדר, אני, תקשיב,
1: אתה יודע, אני אגיד לך לוותיקים.
2: לא, אני קודם כל הולך לוותיקים.
1: אני אעשה לך סרטון מהקצב של הוותיקים, שאני גם הוכנסתי.
3: אה, אתה משחק?
2: כן, תכף יש תיבת עיתונאים, מציגים את גולסה אותו.
3: אה, באמת?
2: בטח, מה יש לך? הוא חתם חודש.

0: זה לעשר שנים בוותיקים.
1: מה, סרטון צריך לעשות בוואטסאפ
0: חבושיים?
1: כזה?
2: בעזרת השם, מתי האימון הבא?
0: איזה אימון, אין לך אימונים. אתה בוא משחק אחד, תתנפח הרבה, תגיד
3: להם. אתה יודע, אבו, אני רואה שמעלים מהוותיקים של מכבי, אני אומר לטל, פתאום אני רואה אותו עושה דריבל, עושה גול, אני אומר לו, אתה שקרן, לא כואב לך, אם אני עושה את התנועה הזאת, אני גמור.
0: כן, מה הוא מפספס אבל?
2: שאחרי המשחק...
0: שאני הולך, יכול לשחק פעם, יש לי וואן שאט, הבנת? אני לא משחק מלא זמן, אז הברך שלי לא מתנפחת ואני
2: סבבה. לא, ומה אחר
0: בלון מים.
2: מה זה בלון? ואני קשה לי, גם שהיו בודקים אותי אחרי הניתוחים, היה לי קשה שנוגעים לי בברכיים. והוא היה עושה לי את ה...
0: הייתי נוגע לו ככה בזה.
2: לא הייתי יכול לראות את זה. אי אפשר להסביר את זה, עזוב.
1: לא יומן. בהתחלה אמרתי שיש לי זיכרון אחד שלך, יש לי עוד זיכרון מתחילת הקריירה שלך. אני, לפני שבאתי לערוץ הספורט, הייתי אורח של וואן. זה היה מוצאי שבת, קבל טלפון, אז הבוס שלי הייתה אופיר עשה, קבל טלפון, תעלה מהר לראשי של האתר, אייל גולס חתם 5 שנים בלציו. עכשיו, אני מנהר את הטלפון, כי בוא, התחילת קריירה, היית 18, 19, משהו כזה, תעלה 5 שנים. אני אמרתי, תשמעי, את בטוחה? אני אמרתי, כן, תעלה, ואנחנו מעלים את זה, ואחרי 5 דקות נקבל תמונה שלך, עם חולצה, מחזיק את הכדור. אתה זוכר את התמונה הזאת?
2: אם הייתי מכיר את קנדיל בזמנו, לא הייתי חוזר, זה בטוח, לא הייתי חוזר מאיטליה, ואיכשהו היה נכנס לכל...
1: מה היה שם? איך זה נולד? שיאל גולסה, הילד, שרק מה שנקרא, 2-3 משחקים מכבי חיפה.
2: היה לנו גם כמה דברים משותפים.
4: תחשוף.
2: תחשוף.
1: נו.
2: תראה, אתה יודע,
0: נגעתי
2: בזה המון, גם בזמן האחרון. היו הרבה הצעות שהייתי במכבי חיפה, זה לא סוד. בזמנו היינו בליגת האלופות, ואני לא אשכח שחתמתי בלציו, הסקאוט הראשי, הצ'יפ סקאוט, סיפר לי את ההשתלשלות של הדברים. כמה זמן הם עקבו אחריי, והוא אמר לי, החתימה הייתה, שיחקנו עם מכבי חיפה בורדו בחוץ, עכשיו אני לא צריך להגיד לך מה זה בורדו בחוץ, בזמנו, והוא אמר לי, אחרי 34 דקות התקשרתי לבעלים של לציו, ואמרתי לו, גולסה מישראל זה שחקן הרכב בלציו, בלציו של אז. ו... הגיעו אלינו הסוכנים, הגיעו אלינו הביתה. לא, גם, לא יצרו איתנו קשר בזמנו. אני לא זוכר אפילו איך זה... פתאום נחתו אצלנו בבית, ממש. והיה לציו, אם אני לא טועה, והיה גם את פיורנטינה. זה אנשים, לא נראה לי שיודעים. והבטיחו שהכל יסתדר, לציו הגדולה תסתדר עם מכבי חיפה, והכל יעבור בשלום.
1: אתה חותם, עולה למטוס, מגיע לאיטליה.
2: קודם כל תגיע... תתרשם מהמקום ותראה ופה ושם. אני איך שנחתתי שם, אמרתי, אל תמצאו, הם רצו למצוא לי דירה, אמרתי, לא צריך את הדירה, אני אשאל במתחם אימונים. אני לא יכול להסביר לך מה זה.
4: אתה יודע מה מצליח.
2: אני לא יכול להסביר את העוצמה של המקום הזה.
1: ואז מתחיל הבלגן.
4: קודם כל הוא חמור. לא נעים להגיד. אני לא חוזר, גם אם זה בביזנס לבד.
1: בוא, אתה צוחק, הוא חתום מכבי חיפה, חתום בקבוצה.
2: לא, לא, לא, לא, אבל רגע.
4: אם כבר הלכת עם זה, אז עד הסוף. עזוב שברור שקל לדבר בדיעבד.
1: כי הוא צריך, מי שלא זוכר, פשוט לקח את הרגליים והלכת.
2: אז אני רציתי לגעת בזה עכשיו. זה היה צריך לעשות אחרת. אין ספק בכלל. אבל אני בתור ילד, מה שהבטיחו לי, אמרו לי, אייל, אנחנו נסתדר עם המועדון. הכל יהיה בסדר. המועדון שלך לא ירצה שתשחק באיטליה? זה אינטרס משותף פה. מי לא ירצה ש... עכשיו, זה איטליה בזמנו, אתה יודע, זה...
1: סריה מפלצת.
2: היו שם שחקנים, אני לא זוכר את השמות שלהם. אחד מהם, דרך אגב, חתם אצל מנור, הוא היה אוסף אותי לאימונים.
4: כמה מפתיע שאתה לא יודע את השם שלו.
2: לא, את שלו אני יודע, זרתה.
4: יוסי זרתה?
2: אבי אל זרתה.
4: אתה יודע מה מצריק? למה עכשיו אני שומע את יאל? בסוף אני ואתה מכירים אותו... מכירים אותו... אין לו לאן ללכת.
0: לתחת שלו בשפת הרחוב.
4: כן. יש לי חברים שנתניאתים, שמכירים את גולסה גם מהתקופה ההיא, אתה יודע מה סיפרו לי? הם קבעו שהם הולכים לעשות שבת ביחד.
2: וואו, זה סיפור גדול.
4: הוא טס, הוא לא סיפר לאף אחד, והם חכים לו, ולא מבינים איפה הוא.
2: עכשיו, אתה יודע, אנשים חושבים שהכל נעשה בתחכום, והוא רדף אחרי הכסף. אז אני יכול להישבע שאני לא הסתכלתי בכלל כמה אני הולך להרוויח. ידעתי, אתה יודע, זה איטליה. אבל ברגע שנחתתי שם, אני ידעתי שאני רוצה להיות שם להתפתחות של הקריירה שלי. ונחזור לסיפור של קנדיל.

0: הכל באמת נעשה מהרגע להרגע.
1: אני רוצה מההתחלה עד הסוף לא להחזיר פרט. הכל אני רוצה.
0: היה לי חבר טוב, בן ונטורה.
2: אוקיי.
0: שתכננו לעשות אצלו שבת. ואמרתי לו, אוקיי, אני אוכל בבית עם המשפחה, ונבוא אליך אחרי זה ברגל. ויצא מצב שהזמינו לי כרטיס טיסה לבוא ולהתרשם מהמקום, ועשו לי לחץ מטורף להגיע באותו יום. ושכחתי מכל הבלגן, שכחתי להודיע לו. עכשיו, הוא, מסכן, חשב שקרה משהו. נלחץ, וקבענו לשבת ללכת היה דרבי של טובוק נתניה. אמרנו, טוב, ישנים אצלך, הולכים לראות, הולכים לקופסה בזמנו. עכשיו, הבן אדם, גם שומר שבת, לא יודע מי נגד מי. איפה הבן אדם? לא בא, לא מגיע.
3: לא תרים לו טלפון.
0: שבנייה, התקשר למאי, אתה לא יודע איזה בלגן יהיה.
3: רגע, את מה התקנת שאתה טס?
0: מה יותקן?
2: הוא נעלם להם, והם אחרי זה.
0: אבל אמיתי, אמיתי, שגם אבא שלי, זיכרונו לברכה, לא ידע שאני טסתי.
4: וואלה.
0: אמיתי.
4: היי, מה היית מחיך?
0: כן. אף אחד לא, אף אחד לא ידע. זה באמת נעשה מ...
4: אז אתה מגיע לשם, אתה חותה, מבטיחים לך גדולות וצורות, ואז אתה מתחיל לשמוע מהארץ כבר
0: שיש טירוף. כשהגעתי לשם, זה היה נטו לבוא ולהתרשם מהמקום, וכמובן שאם אחרי ההבטחות שזה יסתדר עם מכבי חיפה, אז...
4: ואתה שומע כבר בארץ שמכבי חיפה עושה בלגן?
0: כן, ולמחרת דבר היה בלגן מטורף, שיחות למלון. לא היה לי טלפון גם, לא לקחתי טלפון. טלפונים למלון. קטן 30 שיחות, וחרזי, ודוידוביץ', ומה שאתה, בלגן שלם.
4: כמה אתה בדיעבד התבאסת, כעסת, פספסת פה הזדמנות של החיים שלך? כמה שחקנים יוצאים לאיטליה? אפשר לספור אותם על יד אחת?
0: תראה, אם זה כמו שכולם ציירו את זה, הייתי יכול להישאר בלציו, חוזית, הייתי יכול להישאר בלציו.
4: וואלה.
0: כן.
4: אז למה חזרת?
0: הלחץ והבלגן...
3: איך, אבל זה הסכמה
0: ממכבי חיפה? יש בחוזה...
3: שחסיף.
0: לא. היה לי סעיף אז על 4 מיליון יורו, שזה כמו היום 12 מיליון יורו.
3: אוקיי, לא... והם הסכימו לשלם את זה?
0: ברגע שאתה חותם בגיל 16 חוזה, יש איזה פרצה בגיל 18. אם אתה לא חותם, יש איזה
3: אוקיי.
0: משהו כזה.
3: אוקיי,
0: והם
3: אוקיי.
0: כנראה לציו עלו על זה. שהם ידעו שהם ישלמו כסף, בסופו של דבר הם היו משלמים כסף למכבי.
3: אבל לא את כל
0: ארבע. בדיוק.
3: הבנתי.
4: יש לך מחשבה שלא איפה הקריירה הייתה, אם... הייתי נשאר, אם היית מתעקש.
0: אם אני מצטער, אני לא מצטער, כי אני לא יודע מה יכול להיות אם הייתי מגיע לשם. 100% בלב שלם. אבל ברור שאם הייתי מגיע ללציו, הקריירה הייתה מתפתחת אחרת. אתה יודע, אני לא מתחבא מאחורי זה.
4: ביירן? בוא, אני זורק פה שמות, כאילו, אתה יודע, אני יושבים פה עכשיו עם שחקן בפרמייר ליג, כן?
0: שמה, ביירן...
4: ביירן היה על הפרק, צריך להגיד גם את זה.
0: ביירן היה הצעה רשמית אחרי הקמפיין בליגת האלופות. היה לנו משחקי, היינו בזמנו בבית עם ביירן, יובנטוס ובורדו.
4: נכון.
0: והייתה הצעה רשמית מביירן מינכן.
4: זה מה קרה שם?
0: אני לא יודע איפה זה נפל, אבל הייתה...
3: אתה יודע שבקטע הזה, אתה יודע, הסלחו לי, יועדי מכבי חיפה ומכבי חיפה כמועדון, יש משפט בחיים שאומר, מי שחזיר נשאר רעב. אם היה לו עד שתי הצעות, מלציו ומביירן ומכבי חיפה לא נתנה לו ללכת, אז מגיע למכבי חיפה שבסוף הוא סיים חוזה והם לא ראו עליו דולר.
2: תשמע, זה מטורף לעשות.
3: אתה מבין מה אני אומר?
4: כן.
2: עם כל הכבוד לאלצ'ה, לעומת המועדונים שגולסה מזכיר פה, בסוף אתה לא יכול לחיים לשחקן.
3: גם תקופות אחרות.
2: זה גם מעצים את המועדון.
3: גם תקופות אחרות.
2: נכון, זה גם מרים למועדון.
3: היה לי... וביירן שלפני 15-20 שנה.
0: היה לי גם משהו עם טל.
2: מה היה? תחלקו.
3: היה לנו... עוד פעם, לא נוצץ כמו השמות שהוא נתן עכשיו, אבל הצעה מאוקראינה, מדניפר פטרובסק.
4: אוקיי.
3: הצעה של הרבה מאוד כסף, אבל אתה יודע, גם ינקלה וגם...
2: לשניכם?
3: כן. שהיינו מורמך ביחד.
0: אוקיי.
4: באמת? אוקיי.
3: וגם ינקלה וגם אבי לא רצו, לא הסכימו לסכומים.
2: כמה היה אפשר
0: לסוף? היה, אם אני לא צועה, היה הרבה כסף.
3: עליו באותה תקופה איזה 3 מיליון יורו יותר, ועליי איזה 2 מיליון, משהו כזה.
0: היה הצעה...
2: שאתה איפה היית? במכבי תל אביב?
3: כן. ואבי לוזון רצה יותר.
2: מה אתה אומר?
3: אבי לוזון רצה יותר, ינקלה רצה יותר. נפלה עסקה.
2: גם לא כזה עפתם ללכת לשם, כי אני מכיר אותך.
3: עפנו באוויר.
0: לא, אבל בזמנו...
3: הרווחתי מכבי פתח תקווה 15,000 שקל, היה לי 700,000 יורו.
0: היה גם בזמנו, חתם שם...
4: אחר מקום הייתי שם.
0: חתם שם איזה...
3: 700,000 יורו שכר נטו.
0: כן, אבל...
3: 15,000 שקל.
0: אבל חתם שם...
3: לא אהבתי, עם אופנוע ים הייתי נוסע עם...
2: אתה צריך לשים קוקו פה ואופנוע ים.
3: אין, אבל בוא תשים קוקו שאבי לוזון יושב במשרד, אומר לך אתה לא הולך.
0: אין לך סיכוי.
3: אומר לך אתה לא הולך, אתה לא הולך, אין לך מה לעשות.
0: בחדר הצדדי הזה שם, איפה נגמר? אבל גם היה, עזוב את הסכומים שהם מטורפים, היה שם פרויקט שהם עשו, מאמן ספרדי, שבא מלליגה, והרבה שחקנים מאוד מאוד.
3: בדיוק איזה אוליגר קנה שם את המועדון, עשה מתחם, הראו לנו את המתחם הזה, אתה יודע, בתמונות, אתה יודע, באותה תקופה זה מחשב, זה מצגת.
0: משהו לא נורמלי.

0: משהו פרמר ליג, כאילו, סיטי.
1: אבל עכשיו אם נחזיר את הקריירה שלכם אחורה, אתה הולך על זה בכל הכוח, או שאתה אומר,
0: בסדר? זאת שאלה, מה, בסוף, ברור, הייתי בן 21. אני בן 21, הוא בן 19. שתבין.
2: זה מה
0: שאני... אתה יודע, נבחרת אולימפית, אני אספר לך היום...
1: זה הגיל.
0: אני אספר לך היום, זה לא יכול לקרות בחיים. אתה יודע שאני 89, הוא 91. אנחנו בנבחרת האולימפית של שרן וליאור רפאלו ועדן בן בסד של ה-86-7, כאילו. אנחנו יוצאים איתם לזה, אני משחקן מכבי פתח תקווה, הוא מכבי חיפה. הוא, אין לו 17, אני אין לי 19. יוצאים עם ה... בוא תגיד לי איפה זה יכול לקרות היום.
1: כן, אבל בוא תגיד לי איזה כוכבים גם יש היום, כאילו ברמה הזאת. היה לכם עוצמות, אתה היית סילון ורץ חצי מגרש עם הכדור, ואי אפשר להתעלם מזה וגולה סך כמו טרקטור, צחק בכנף בכלל.
0: באנו לנבחרת שלהם, אנחנו שני ילדים, אתה יודע, מזכורת חייל, לא בכיוון. שחקנים כבר, אתה יודע, ליאור רפאל, כוכב מכבי חיפה. אתה מבין? שרן יני, שחקן מכבי תל אביב. אתה יודע, לא עולה לי עכשיו, אבל עוד הרבה שמות.
2: לא, היה שם נבחרת.
0: עכשיו שהם גדולים ממנו. בחמש שנים.
1: מטורף.
3: אבל יש הבדל. הוא היה שחקן הרכב מכבי חיפה בגיל 17-18.
1: מטורף
3: בעיניי. 16 וחצי כבר, אז בכלל. עכשיו בואי, עכשיו אני שואל...
0: בשנה ראשונה נוער הוא היה שחקן הרכב מכבי חיפה. לא נערים א', נכון?
2: לא,
1: ב... אתה יודע, אתה...
3: עכשיו אני שואל שאלה...
2: 16 וחצי, בול. 16 ועשה חודשים.
3: יאללה, אני נכנס עכשיו למציאות עכשיו. בתקופה שלך, תחת אלישה, אתה... וגדיר, הרבה חבר'ה צעירים שבאו, קיבלו את המפתחות ולקחו את ההזדמנות. עכשיו במכבי חיפה לצורך העניין, מכבי חיפה של 2026, כל שחקן צעיר שעולה ורואים מן הכוכב, משחק אחר כך הוא לא מקבל צ'אנס, יורד לספסל, שנייה, מתחיל לחץ היסטרי, קרנדיל סיפר על לחץ במכבי חיפה, שכטר מספר על לחץ במכבי חיפה, זאת אומרת, בתקופה שלכם היה באמת את ה...
2: היה לחץ פי עשר יותר גדול.
0: ברור.
2: אני הייתי יורד הייתי מכון את הרכב, היו מסתובבים משם כל ה...
3: בקראת אליעזר. יותר מהיום?
2: וזה גם, אתה יודע גם למה?
1: היום זה תקשורתית.
2: תראה גם איזה שמות היו שם.
1: מעצימות
2: הכל. תראה איזה שמות היו בזמנו.
0: כן, אתה נותן פה דוגמאות. עזוב קדיר, עזוב את כל השאר. אתה נותן אייל גולס, אתה יכול להגיד לי היום ילד במכבי חיפה. שאתה בכלל יכול להכניס אותו לקטגוריה הזאת.
3: אני לא יודע. רגע, אני לא יודע, אתה יודע למה?
0: אתה לא יודע, אז אני יודע. רגע, אני יודע, אני אגיד לך שלא.
3: כי הוא אלישע בא ושם אותו מפתחות.
2: באתי להגיד.
3: נתן לו את הצ'אנס, עד הסוף, לא משחק אחד לא טוב. הוא רץ,
2: הקרדיט מגיע לאלישע לוי שהיה לו את האומץ לתת לנו. כי זה אחרי תקופה שרוני לוי היה שם הרבה זמן, ולא היו צעירים, לא, אתה יודע, לא היו עולים בקושי צעירים.
0: נכון, אבל בוא, אמרתם מאמן רוצה להצליח, למה הולך איתו תמות נפשי?
3: למה מכבי חיפה של היום?
0: אתה יכול להשמות את זה לילדים
1: שלו. אבל לא כל מאמן יכול לצעיר להחליף תמות נפשי עם גולסה, שאם הוא לא טוב הוא מפסיד, הוא מקבל ביקורות של מוות.
0: אבל מה זה תמות נפשי? איך שהוא נתן לו בהתחלה, ישר הוא פרט השטרות.
2: בדיוק.
1: זה מה שהיה לו טוב לאלישע, כי גם שנה גולסה הוא שיחק במכבי תל אביב, והוא נתן לו לזימון לנבחרת.
0: שנה שעברה שחקן במכבי חיפה כן קיבלו הזדמנות, ומה עשו עם זה?
2: אני, היה לי מערכת יחסים מאוד מאוד טובה עם אלישע לוי, באמת, אני אוהב אותו, והוא... עזוב שהוא מאמן, אני מחזיק ממנו באופן אישי, הוא נתן לנו שם שקט לעשות מה שאנחנו רוצים. וזה גם גדולה של מאמן. ובאמת, היו שם שחקנים כל כך טובים, שלפעמים אתה יודע, אתה לא צריך להפריע. תן לשחקנים שחק. ובזמנו, שאני הגעתי למכבי חיפה, ינקל אמר, זאת תונה של... אנחנו לא הולכים, לא על אליפות.
0: תונה פיננסית?
2: אתה יכול לקרוא לזה ככה טל. אבל...
0: ככה אוהבים לקרוא.
2: אליפות, ליגת האלופות, עוד אליפות. הקבוצה ישר עשתה רצף מטורף.
3: למה מכבי חיפה של היום לא יכולה להגיד מה שמכבי חיפה שלך אמרה בזמנו, ולהגיד, אוקיי, בוא נעשה, לא עונה פיננסית, אבל בוא ניקח עכשיו, כולם מדברים על הרנור של מכבי חיפה, עשה שמינית גמר ליגת אלופות שנה שעברה. למה אנחנו לא רואים את האויאל גולסה הבא, את המוחמד גדיר הבא, את החבר'ה האלה? בואו, תרוצו, נאמין בכם. הנה, אתה אומר בתקופה שלכם, הלחץ אפילו היה יותר גדול.
2: ברור.
3: אז אני לא מצליח להבין.
0: יש פה דיסוננס.
1: אני לא חושב שהלחץ שם היה יותר גדול מעכשיו, סליחו לי.
2: לא, יכול להיות, הלחץ שם הוא תמיד, באמת, יש שם לחץ, נכון, יש שם לחץ מטורף.
1: כל הכל.
2: תמיד היה לחץ, זה לא נכון להגיד שהיה...
0: אבל אז היה יותר קל להגיד, אבל... בוא נעשה עונה פיננסית, כי היו אחרי 3 שנים אליפות עם רוני לוי, והיו אחרי קמפיינים טובים, אתה יודע, גם ליגת אלופות, גם ליגה אירופית, גם... אז היה יותר נוח להגיד, בוא נעשה עונה פיננסית,
2: עכשיו הלחץ במקום אחד, אפשר לעשות את נוצצים.
3: זה. לידכם, הכוונה?
2: היה שמות הרבה יותר נוצצים, אז אתה יודע, הלחץ אוטומטית גדל. זאת הכוונה.
3: היה קטן, היה רפאלו,
2: היה קטן, היה רפאלו, והיה כל מה, בירה,
0: דירסאו
2: היה שנה לפני, אבל מסיללה, פנטיני, דבשבילי, ארבטמן, משומר, שי מים, היו שם שחקנים, באמת. היה לנו סגל מטורף.
3: מפתיע אותך עכשיו מה שליאור רפאלו עובר מכבי חיפה? זאת אומרת, הוא היה כוכב ענק, ופתאום הוא הופך להיות, בוא, סדון שלם קרלו בוז ביום שבת האחרון נגד הפרק,

0: הפועל פתח תקווה. אתה מכיר אותו, אתה יודע את האיש, נפש האדם.
1: תראה, אני עוד הפעם, אני לא אשקר, אני לא יודע בדיוק מה קורה שם, ואצלנו בכדורגל, אתה יודע איך זה. יכולים להרים אותך, לחבק אותך, והכל טוב, אבל שתי הפסדים, ימשיך כבודו.
2: לא, אתה יודע מה נהיה לי בווייב האישי, מה שאני מרגיש, לא משנה מה. אם זה מאמן, אם זה מנהל מקצועי, אם הוא יישאר לאורך זמן בקבוצת כדורגל, בסוף הוא ילך הביתה ב... כי מתי שהוא לא יצליח, ואז הקרדום יבוא. כי אם זה זיווריה בפול ירושלים ששנים, ואז עונה לו טוב ודאי, הוא צריך ללכת. אם זה עכשיו, ליאור רפאלוב...
3: מה אתה הולך לחוק? פאפ, בסיטי.
2: לא, כולם.
0: פאפ. הולך לבד.
2: לא, אבל יש לו...
3: הולך לבד, אבל הצלחות, הצלחות, הצלחות, הצלחות, עונה אחת קצת פחות טובה.
2: זה אומר, אלברמן, אלברמן, שלוש אליפויות, עונה אחת לא טובה. כאילו, למה שכחתם את אלברמן? הם הביאו את ליאור. שבסוף, אתה יודע...
3: אלברמן זה החלם הכי גדול
2: במכבי. תקשיב מה יש לי בראש, אתה יודע, אני שאלתי את צ'רן ייני, אמרתי לו, כאילו היינו בטוחים שהוא יקבל תפקיד במכבי וזה, אז הוא אמר, אם עכשיו מציעים לי, תראה, שים לב, תתרכז, אם עכשיו מציעים לי לקחת את התפקיד של מנהל מקצועי במכבי תל אביב, אמרתי לו, שרן, אתה לוקח אם מציעים לך, אתה יודע מה הוא אמר לי? נראה לך, אני לא יודע את התפקיד. אני קודם כל צריך שנתיים, שלוש, ללמוד אותו, ואז אני אקח אותו.
0: גדולה, תשובה גדולה.
2: אתה מבין? אז הוא בא, וישר שמו לו, ובוא תתחיל, וגם אני יודע בוודאות שליאור רפאלוב רצה לעשות עוד עונה. הם דחפו אותו, ואני יודע בוודאות שאמרו לו. אמרו לו, ליאור, יש הזדמנות, צריך לקחת, תיקח את ההזדמנות הזאת, אני הייתי איתו בחדר הלבשה, הוא רצה לשחק עוד עונה.
3: מה הכי מצחיק?
2: מה?
3: שבעונה הזאת שהפרישו אותו בשביל להיות מנהל מקצועי, אם הוא היה נשאר מקצועית כשחקן בגיל 38-9, הוא היה יותר טוב מכל השחקנים שהיו
2: בו. זה השחקן שהכי היה חסר להם.
1: בדיוק. שנה שעברה, מה?
2: זהו, אז אני אומר. עוד
3: בשנה שאיבדו את דיה סבא, איבדו את דין דוד.
2: אז אני חושב שבקטע הזה
1: עשו... שינויים מטורפים, אתה יודע, אתה חייב להשאיר משהו. אתה לא יכול, אתה יודע,
2: שישה, שבעה שחקנים לשחקר. אני חושב שמהירו עם אלברמן קודם כל, מהירו, אבל יש שם לחץ אטומי.
1: כן,
2: הם הירו והחמש אחת שפסדנו בדרבי, ואז אלברמן הלך.
3: בגלל ההחלטה הזאת, ככה הם נראים כרגע.
0: אז אני שואל את שניכם, עוד פעם, את שאלה קבועה, האם מכבי חיפה מועדון יותר לא חוץ עם מכבי תל אביב?
2: מבחינתי...
0: כי מכבי תל אביב מועדון יותר הישגי, סלחו לי עוד מכבי חיפה.
3: זה לא נכון להגיד את זה.
1: השאלה היא לא נכונה.
2: אני אגיד לך למה...
1: תדבר.
2: אתה.
1: לא, לא, אתה, אתה.
2: לא, לא, לא.
1: אתה דבר, אני יודע מה רצית להגיד, ואני אגיד לך למה. אני איתו.
3: הוא מועדון הרבה יותר לחוץ, בגלל שהוא מנועל אותו.
1: יפה, יפה.
3: עם מכבי תל אביב לא פחות, לא היית פחות לחוצה, דרומי דן ג'ורדי.
1: אתה מגיע למכבי תל אביב,
3: גם היה לך אוהדים,
2: אז תן לי את הטענה שלי, אז תן לי.
3: ברגע שהניהול הוא נכון, ואז אתה מוריד את מפלץ הלחץ, אתה מייצר סטריליות, אז ברור שיהיה פחות לחץ. במכבי חיפה אתה לא עושה את זה, אז הלחץ הוא הרבה יותר גבוה.
2: שאפשר לענות?
3: כן.
2: קודם כל, אתה צודק במה שאתה אומר. דבר שני, מכבי חיפה, זה מועדון, לא, דל, זה לא קשור גם במסביב. אם אתה לא מנצח משחק, אתה מרגיש את זה ברחוב, אנשים מוצאים אותך. מכבי תל אביב, אני לא לקחתי אליפות במכבי תל אביב שלוש שנים רצוף. שלוש שנים לא לקחתי. אתה יודע שמה, שאתה לא לוקח? אתה יודע מה קורה? זה בא...
3: אבל אין בעיה.
2: רגע, רק תנשלים את הנקודה. לא לקחתי שלוש שנים אליפות מכבי תל אביב, והיו 70 מועדים בחוץ, 80 מועדים. היה נחמד. כאילו, סבבה, זה לא הלאום ששם באים, עם דברים על הפנים, ואתה מרגיש את האנרגיה שזה אחד לפני מכות.
3: נכון, אני מזכיר לך, אתה לא יודע בכלל. גם אני לא יודע.
2: אני חושב שהקהל יותר טוב, אני, בלי קשר לניהול.
3: זה רק מסיפורים. רומי דן ג'ורדי. אין סטריליות בקריית שלום. אוהדים יושבים לך על הספסל שאתה מתאמן. מה אתה חושב שהם לא הרגישו לחץ?
2: כן, אבל עדיין...
3: שבעונות השחורות
2: של מכבי תל אביב... מכבי חיפה ניצחה את יובנטוס 2-0 בסמי עופר, הפסידה אחרי זה להפועל ירושלים 3-0 בטדי, 1,500 איש באימון, מסכות שחורות בו. זה לא פרופורציונלי, זה לא קורה במכבי.
3: נכון,
2: תל אביב.
0: גולסה?
3: קודם כל.
1: אני מסכים עם מה שטל אומר.
2: ברור שאתה תסכים איתו, אתם 10 שנים ביחד.
1: לא, לא, לא.
2: ויש ביניכם כימיה, בסדר, אבל אני ואבו גם נעשה אליכם יד אחת.
1: תראה, אני, אתה יודע, הייתי שם תקופה ארוכה, אני יודע מה זה הלחץ הזה, והם שחקני מכבי חיפה. הם לא... אוקיי? צריך להתמודד עם הלחץ הזה, אין מה לעשות.
3: כאן גם אתה לא יכול להתכחש לזה בשום
1: צורה. אני התמודדתי עם הלחץ הזה, והתמודדתי גם עם חצי קהל שהיה שורק לי בוס בכל נגיעה בכדור. אז מה עשיתי? הלכתי ובכיתי לאמא שלי? התמודדתי, אין מה לעשות. אתה שחקן מכבי חיפה? תתמודד.
0: תתמודד.
2: כן, זה קל להגיד, אבל תתמודד.
1: אהבת את התשובה?
2: נכון.
1: יפה.
3: יאללה, תשובה יפה.
1: מדויקת.
2: קודם כל, אם אתה בקבוצה, האם אתה בקבוצות הגדולות, אין, יש לחץ, אתה חי מהלחץ.
0: אני זורק עוד משהו לשולחן, ברחנו עכשיו מהרעיון של גולסה, עכשיו אנחנו ארבעה חברים, מאוד לפני יומיים, בטאו שלם הסדר להפועל תל אביב, אספה טקטית לפמיליה, עושים לשחקנים בטאו שלם. איך זה יכול להתקבל לי?
3: בטאו שלם תוציא, אני חושב שבטאו שלם אי אפשר לנתק את זה. חושב שהקהל שלהם הוא אחר. באמת, אני אומר לך, מה הקהל של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, כל הקהלים.
0: סבבה, אז אלמוג
3: כהן... אני חושב שאתה לא יכול לנתק את זה, אתה לא יכול ללכת נגדם.
0: אלמוג כהן הגדול, הוא גם מהבונדסליגה.

0: ובאים לו לפמיליה ועושים לו אספה טקטית.
1: אז אני אומר לך, אני לא יודע אם זה אספה טקטית, נראה לי את הקצת מתפזר.
0: אני ציני.
1: אז אני עוד פעם אומר, הקהל של ביתר ספציפית, מה שאני חושב מהסיפורים שאני שמעתי,
2: אבל זה גם המון בגלל שזה היה נגד הפועל תל אביב, לא?
0: גם, אבל לא משנה.
1: תגיד, לא להתעדל את זה לבוא מהחלון, ינחתו לך כמו שתשע ממסוק.
3: תודה אם מי עוד אתה...
0: הפועל תל אביב אצל ג'ורדי, הפועל תל אביב נותנים 5-0 למכבי אצל, בדרבי בתקופה של ג'ורדי, הפנאטיקס באים אצל ג'ורדי, אומרים אנחנו רוצים לכנס לחדר הלבשה, לא יקום ולא יהיה, זה לא יכול לקרות.
2: נכון.
0: ולכן, לכן פה, אתה מדבר על הקהל, זה קהל.
2: אתה יודע מה, עכשיו, תראה, אני עכשיו, אתה העלית פה משהו, יום אחד הייתי עם פאוק, שאנגלידיס בזמנו היה איתי שם. הפסדנו ל... היינו באתונה נגד, מי זה היה?
0: אייק?
2: לא, לא, לא. הפסדנו 3-0 לאסטרס. נחתנו ב-3-4 לפנות בוקר. עכשיו, מגיעים לזה תעופה, אוטובוס...
1: עם פאקו.
2: לא, לא, לא, בפארק, בפארק.
1: זה אנחנו שהודח נכון, זה לא קשור.
2: רגע, טוב. האוטובוס אוסף אותנו, לוקח אותנו לטומבה, לאצטדיון. החבר'ה כבר מקבלים... וואטסאפים.
0: התכוננו.
2: 1,500 איש. תקשיב. אתה אומר לי מסכות שחורות?
1: לא,
2: שומע, חכה. לא יצא... אתה זוכר את קלאוס שהיה פה במכבי חיפה?
0: בטח, חלוץ.
2: הוציא רכב מבצע. חדש. לא משנה. הוציא איזה רכב. הרבה כסף. פיצצו לו את האוטו. המנהל קבוצה ירד... ירד מהאוטובוס. גם דחפו אותו על הרצפה. לא היה שמירה. ואני זוכר שלמחרת באימון דיברנו על זה עם ג'ק, והוא אמר, לא יהיה ממשחק הבא 1,000 מאבטחים, אם צריך. זה מכבי תל אביב. אוקיי?
0: כשאתה מסתכל על הצעד הבא, בחיים, בקריירה, אתה רוצה להישאר בכדורגל?
2: אני רוצה להיות רופא בגדול.
0: גם כאן נראה סך חפיפה.
3: רגע, אני יכול לתת פה, רגע. יש, אתה יודע שדברים מגיעים אליי, ויש רכשים על איזה תפקיד מקצועי, משהו בטוברוק, אתה יכול להרחיב על זה, או שזה עדיין לא שם?
2: זה עדיין לא חתום.
3: הפתעתי אותך.
2: לא, אתה חיידק, הכל מגיע אליך.
0: אתה חיידק.
3: לא, כי זה לא משהו.
2: לא, הוא זה...
3: יש משהו, זה יכול לקרות או שאתה...
2: טוברוק זה הבית שלי, אני תמיד אמרתי את זה, ואני, אתה יודע, אני אחד ששומר שבת, וגם שהיה לי את ההפסקה ממכבי פתח תקווה, היו לי הצעות לבוא ל...
1: אתה יודע, מדברים על מכבי חיפה, שואלה לבוגרים וזה, אני שחקן נוער מכבי פתח תקווה, כוכב מלך שערים של הליגה, בסדר? עונה ראשונה נוער, עונה שנייה, זה ילד, או נערים בית, נערים א' הוא היה. צריך בנוער של... בנוער של טוברוק, נכון?
2: כן.
1: אם אני לא טועה, אתה יודע מה הוא עשה במגרש? כן. תשמע, אתה לא מאמין. עכשיו, אני לא יודע מי זה. לא יודע מי זה, כאילו.
3: שגם אח שלו היה כוכב, אבל לא...
1: אח שלו, אבא שלי אימן אותו, בנוער שכפר סבא.
2: רואי,
1: מה זה כוכב? יותר כוכב ממנו.
2: כן, הוא מתכוון לרואי.
1: יותר כוכב ממנו, אחיו הגדול.
2: כן, טל תמיד אמר לי שזה משהו שהוא...
1: אני בתור ילד, אבא שלי היה מאמן את הנוער, ואח שלו הגדול היה משחק. הייתי בא לראות, הייתי מסיים משחק, בא לראות המשחק של הנוער. אח שלו בא לחמש בליגה לנוער, בא לחמש, לוקח את הכדור מהשוער, עובר את כל המגרש, נותן גול. כוכב לא רגיל, זה מה שעשה בפעם ראשונה שראיתי את גולסה משחק, זה היה המשחק הזה, בטובוק הישן, בחולות, אתה יודע, גם אין דשא.
2: בחפרפרות.
1: כן, תחיל בחול, מה שהוא עשה במגרש, ולא ידעתי מי זה בכלל, אתה יודע, אתה בא לשחק כליגה לנוער, אתה מכיר כבר את הקבוצות שנגדך, אתה מכיר את השחקנים הכוכבים וזה, פתאום בא הילד, אחי משחק באמצע, עושה מה הוא רוצה במגרש. והוא היה בין איזה 14-15, לא מכיר, משהו לא נורמלי.
3: מה היה לו שער אז?
1: מה זה שיער? איזה שיער היה לו?
3: קרה טוטו ליברן?
1: כן.
2: קרה הפוך.
1: לא כמו היום שהוא מהנדס.
2: קרה שופע היה.
0: אז מה, מאמן כאילו? זה אתה רוצה?
2: לא, מה פתאום, זה לא. מאמן ואני זה לא.
3: הוא לא אוהב כדורגל. הוא תן לו לעבוד עם ילדים וזה.
2: כן, יותר בקטע שלה. אני אוהב, אתה יודע, לתת ממה שלימדו אותי. אני לא אוהב להמציא דברים. אני קיבלתי בטוברוק הכל. את הבסיס. את העצירת כדור, את הפס, את הדריבל הנכון. מגיע באמת קרדיט למאמנים שם שהיו בזמנו, עבדו איתנו על הכל. אז אני, אם אני יעשה משהו, זה להיכנס לטובוק למחלקה שם, ולנהל שם, להיות מעל המאמנים, ולתת את הדגשים שנתנו לי. זה הדיבור כרגע.
0: תכף נגיע לשאלון שמוליד את כל הסיפורים. דבר שמאוד מעניין אותי, אתה שומר שבת, כמו שאמרת.
2: נכון.
0: כמה קשה להיות שחקן?

0: הכדורגל בישראל ולשמור שבת.
1: תשמע, זה לא פשוט, אבל זה כבר משהו שהתרגלתי אליו מהנוער בטוברוק. לקחתי את זה בחשבון, ואתה יודע, זה כבר משהו שאני רגיל אליו. גם עכשיו, למשחקים של הילד שלי, אני עם אופניים. מגיע עם אופניים, שבת אחרונה נסענו.
2: שחקן גולי?
1: שחקן טוב. שמאלי.
2: איזה סקסי זה שמאלי.
1: כן.
2: שמאלי זה הרבה יותר סקסי.
1: אבל בוא נראה. אני בכלל רציתי שאמרתי. רציתי
2: רופא?
1: כן.
2: או עורך דין.
1: או אורתופד.
3: או ב-8200.
2: רופא.
0: יאללה, שאלון, סיפורים. כאן אני רוצה סיפורים עכשיו. אני לא שואל אותך מהמאמן שהכי השפיע עליך, כי אמרת כבר איביץ'. מאמן הישראלי.
1: את האמת שאלישה לוי השפיע עליי. אלישה. השפיע עליי המון על הקריירה שלי.
0: השחקן הכי גדול ששיחקת, תפסיקו להגיד זהבי, כבר יצא לי עם כל החורים.
1: אני העלו אותי, אמרתי את זה לא את...
0: נו.
1: בפאוק, ברבטוב, זה משהו חריג.
2: וואו, איזה שחקן.
1: אני בכלל, אתה יודע, לא מבין וזה.
2: גם לי יש מישהו כזה ועדיין אמרתי שבע.
1: אז...
2: ליה רוזיצקי.
1: לא, שבע זה שבע, אין מה לעשות.
0: שיחקתי רוזיצקי? גדלתי עליו.
1: אבל...
2: שיחקתי תוך הציונה בספרט, אבל. ואז הוא נהיה מנהל מקצועי.
0: שיחקתי אותו, יאללה.
1: אתה יודע, כשהוא הגיע לפאוק, אנחנו... לא ידענו, אני לא ידעתי עכשיו מי, ואז פתאום התחיל לקפוץ, יונייטד ופה ושם. אמרתי, אתה יודע, כבר בין 70.
2: ויש לו את אחד הגולים הכי יפים שידע.
1: את זה.
2: במונקו, שעושה את הדוג ונותן עם הפעל שתקשיב לה.
1: זה ראיתי.
0: ענק, עצום.
1: אבל לא ראיתי אותו מאבד כדור, שנתיים שם. לא ראיתי, לא, אמיתי.
2: ויש לו גוף של חקלאי.
1: תקשיב.
2: לוק של חקלאי.
1: אני לא...
2: גם אתם מאוד.
1: הוא שם את הגוף בצורה באמת משהו חריג. משהו חריג. ותמיד ההורדה של הכדור זה או לגול, או לרגל הנכונה.
2: סטופ הראשון, 10-10, כן, הכל 10-10.
1: משהו באמת חריג.
0: המשחק הכי טוב שאתה תיקח את זה לכל החיים? שלך?
1: 4-3 הוא היה משחק מאוד מיוחד.
0: בסמי עופר, יונתן כהן.
1: כן. הדרבי גם.
0: לא זוכר.
1: 3-0. נשלח אחרי זה את הוואטסאפים.
0: כן, כן, כן, לא זוכר. שמת את זה למעלה. שמת את זה בגג, אני זוכר את זה. בשמאל, גם בשמאל.
1: לא, ימין. היו לי המון משחקים שאני זוכר אותם.
2: אין לך אבל אחד כזה.
0: גול אחד שאתה אומר, וואלה, אני חושב, לפני שאני הולך לישון.
3: אלקמר.
1: אלקמר, גול מרגש, כן, אלקמר.
0: זה היה גול הראשון.
1: 2-1 גם.
3: הוא בועט עם סנדלים. 2-1.
1: מי היית אומר לו עם הסנדלים? פרפה?
3: לא, פרפה היה בועט, הוא היה כאילו בועט, הוא היה שם וזלין על כל השפיץ של הנעל, ואז בועט.
1: אתה יודע, עכשיו, הם לא יודעים גם לצחוק, אפריקאים. עכשיו זה, היינו עושים סיומות, עכשיו, אתה יודע, כל הצוות במגרש, עכשיו, לא משנה הסטלבט, הוא יזרוק הערה, הוא יזרוק הערה, זה משפיע. עכשיו הם היו מפחדים לבעוט, בגלל שהם יודעים שאם הם בעטים לא טוב, ישק, בום, בום, מבום, משם.
3: אתם מישהו רוצה לעשות סיומות עכשיו סוף האימון, החבר'ה כבר יושבים בצד, אתה יודע, מים, יש פירות, איזה יושבים, ואלה שעושים סיומות, זה רק בוא, בוא, בוא, את החוסה, בוא, בוא, בוא, בוא. אתה גם ככה לא תגיע לשם, בוא.
1: אבל זה באמת הייתה תקופה שהיינו נשארים שם.
3: איתן טיבי היה יוצא עם טרמפולין הנוגח.
1: וואו, וואו, וואו.
3: היה יוצא עם טרמפולין, איתן. אתה היית איתו שאים איתן? שומע?
1: הוא היה שם
3: את זה. קודם כל, אתה מכיר אותו קצת הרבה יותר טוב ממני. אבל היה תקופה שהיינו עובדים על נייחים, והוא היה רואה שלאיביץ' יש דגש בנייחים, הוא רוצה שתלך כל נייח חזק, והוא היה בשיגעון, אז הוא הוציא טרמפולינה, והוא היה זורק, ואז הולך לתוך 5 לנגוח.
1: אתה זוכר איפה היה שם את הטרמפולינה שהוא היה רוצה שאנחנו לא נראה?
3: איפה?
1: מאחורי החדר כושר. אנחנו כל כך רעים שהיינו הולכים בכוונה, אתה יודע.
2: הולכים לשם, עושים את הבטיחות שם.
1: מה אתה?
2: מלמים אותו.
1: וואו, וואו, איזה תקופה. אבל זה יאמר לזכות איתן, שתמיד היה רוצה להשתפר, גם בגיל 70.
3: אולי עוד משהו, היה השחקן שבא ריקרדיניו, אחרי זה עובר לקיירת, עם גלאזר, בא שעברה לחיפה באמצע העונה.
0: נכון.
2: זוכר אותו, כן.
3: אתה יודע מה הוא עושה?
2: אתה הוא שבא מפלזן, מצ'כיה, לא?
3: כן,
0: כן, כן, כן.
3: הוא היה בועט פנדלים, מתאמן על פנדלים, עכשיו יש לו את הקטע הזה שהוא הולך לאט, לאט, לאט, ואז בועט, כאילו מחכה שוער יקפוץ. אז הוא היה מתרגל אחרי אימונים בלי שוער. אז היינו מסתכלים עליו, אז גולי, אתה יודע שיש לי סרטון. היינו מסתכלים עליו, היינו רואים עוד שנייה מחמיץ בלי שוער, כאילו, והיה מי... גולי, מטל מתרכז, מתרכז כל פנדל, אין שוער בשער, אני אומר, תשים ילד מהנוער. מתרכז, איך שהביאו אותו, הסתכלתי, אמרתי להם, חבר'ה, זה...
2: דרכנו.
1: את האמת, שקשה מאוד לעבור אותנו עם שחקנים,
2: מה, אתה יודע איזה קאטה היינו, היינו שלושתנו, התימנים, בחדר הלבשה שמכבי תל אביב.
1: היינו פוגעים בכל, היינו, שומע, זה אומר לי, זה לפי ההליכה נפלנו, אתה יודע, עכשיו בן אדם עוד לא, עוד לא שמת נעליי. גולי,
3: אני ישר, אני ישר חותך.
0: מי הכי התלבש? זה הכי, הציק לו, שיגע אותו.
2: מה, יש מלא, לא יודע.
1: לא ישר לי.
2: שחר פיבן, מה שהוא עשה לשחר פיבן?
3: לא, היינו מאוד קרובים, כי הוא היה בלם בצד ימי, ואני מגן ימני.
1: יום אחד באמצע המשחק הוא אמר לי, גולי, תיקח אותו ממני. לא. גולי, קח אותו ממני.
2: אבל היה מטמטם אותו, היה מטמטם אותו את שחר.
3: היה לנו הרבה זה, אבל כאילו ראיתי שבאיזשהו שלום מתחיל לבזול קצת לעמדת המגן הימני, לקבל שם דקות. אתה יודע, עם קסטייץ' היה סי, זה שיחק מגן ימני, זה.
0: בקו
3: ארבע. תבין כמה מאמנים אין להם מושג ששמו אותו מגן ימני בקו ארבע.
1: עלית בראש.
0: אתה בפיבה נראה לי
3: זה פיבה. כן, כיף, שחר. בעיניים עצומות.
1: עם הקפיצה של טל, עם דוניס. מה? טל, 700 גולים במכבי, עושה וידאו אחרי זה, טל. well done, על הקפיצה.
2: אתה זוכר שעליתי לראש, עליתי לראש, הרווחתי שחקן בראש.
3: איך הוא היה צועק לי, קנדל, where are you? הייתי עולה למעלה, נשאר למעלה, where are you? ולא היה קהל, היה קורונה,
1: הוא היה צועק. לקורונה, וואו, ואני פתאום
2: היה... וואו, שהוא היה צועק לו, קנדל, where are you?
1: איזה... וואי, איזה תקופות.
3: איי, איי, איי, דוניס היקר.
1: זה תקופה שצחקנו המון, המון.
0: כן, השחקן הכי טורלל שחר בחדר הלבשה?
2: קנדיל.
0: קנדיל, כן? קנדיל, כן.
3: הכי טורלל, תשמע, גולה סעבר הרבה, אני אקח את זה כמחמאה.
1: קנדיל, קנדיל הוא מטורף, הוא...
3: אם יש לי רואה את הפודקאסטר.
1: קשה מאוד, תדע לך, לא.
3: תמליך.
1: אתה יודע שאם אני עכשיו פתאום הוא לא מגיע לאימון, כאילו,
2: אני הייתי מגיע... תגיד עכשיו הוא חולה, חום.
1: בסה. אתה לא, זה משהו שאיפה... בכלל, החדר הלבשה במכבי היה תקופות שהיינו נשארים שם שעתיים גם אחרי.
3: זה היה מטורף מה שהיה שם.
2: כן, זה מדד תמיד, אתה יודע.
0: חדר הלבשה בריא.
2: אתה יודע מה זה חדר הלבשה בריא? שנגמר האימון, סתם דוגמה... לא יודע, יש אימון, לרוב זה תמיד היה קורה בקיץ, שהיינו מתאמנים בחורף, מאוחר. הייתי חוזר לאשתי 11 בלילה. האימון נגמר ב8:15.
0: חשוד.
2: 8:15, 8:15.
0: חשוד מאוד.
2: יושבים, אמבטיית קרח, אוכלים, אתה לא רוצה ללכת הביתה.
1: לא, זה היה, אתה יודע.
3: יום אחד גם היה איזה משחק שאכלנו טריחה יפה, וזה היה כאילו כבר לא, איבדנו עניין בעונה, לא היינו בגביע, לא היינו, יושבים בקריית שלום, כולם.
1: עם החמצוצים.
3: מזמינים גלידות, אתה יודע, כל מיני גלידות יושבים, וזה מתמרמרים כאילו על המתוק, הדיכאון על המשחק. היינו מגיעים לקריית שלום, בלד. תשמע, דקי מה שהיה עושה, עד שהיה בא עם המפתח, היינו יודעים, תפתח את הדלת, כולם אש ללכת, ועד שהוא פותח את הדלת, ועד שהוא זה... איזה תקופות בקריית שלום, אם אתה... מתייגע לימים, אבו, לא למשחק, לימים האלה. חדר על משך. לא למשחק.
2: הוא לא מתייגע למשחק, אנחנו בול הפוך, אבל הוא יישב, יראה לך בני יהודה, כפר שלם, ופנר גאלה, ומה הוא לא יראה, אבל למשחק לא, ואנחנו בול הפוך, אני וגולסה.
0: הקמפיין של ה-0 נקודות 0 שערים, אתה רואה את זה כזיכרון מתוק, או שאתה אומר, בוא נה, איזה סיוד זה היה.
1: תשמע, זה בסה. אבל אתה יודע, הגענו ושיחקנו...
0: הייתם בכל מסך שלכם בבית, הייתם גדולים. הייתם שיחקתם להוציא ביירן, שגם ביירן הייתם טובים.
1: זה מה שמבאס, שהיינו שם. גם ביירן בחוץ, אם היה לו את הפסדנו 1-0. נכון.
2: גולי, אני לא יודע אם אפשר להגיד היינו שם.
1: לא, מה זה היינו שם? לא, לגול, הכוונה. לא עכשיו, עזוב.
2: לא, היית שם, אבל...
3: למה? אבו אומר שהם היו במשחק, מה?
2: זה מה שאני שואל. זה מה שאני שואל. מבחינת ההרגשה במשחק. כי אנחנו היינו בליגת אלופות, אז נתנו גול אחד של אירן בפנדל, אוקיי.
1: אני אישית
2: הרגשתי... אבל הרגשתי שלא היינו שם.
1: אני אישית
2: הרגשתי... לא היינו שם כקבוצה. אתה מבין מה אני מתכוון? לא היינו שכים ללבל הזה.
3: רק רציתם את הגול הזה, להוריד את העול.
1: הלבל הזה הוא מאוד מאוד גבוה, אתה יודע. לא צריך...
2: אבל הרגשת שאתה שם כקבוצה,
1: אני אישית הרגשתי ממש טוב.
2: עוד פעם, גם אני הרגשתי שאני שם. באותם תקופות.
3: אתה יודע, לקח את בבא רחמן לטיול.
2: זהו, הרגשתי שאני שם, אני באופן אישי, אני מכבי כקבוצה מול הקבוצות היריבות, לא הרגשתי שם.
0: חוץ מה-3-0 עם ביירן, כל משחק הם הפסידו 1-0 על גול.
1: זה הבאסה, זה הבאסה.
0: זה כבר היה אירוע שכבר מיתי.
2: אבל לא תפעי, אני אזכיר לך ברמה של לרדת טיפה יותר פנימה, ברמה של הלבל של המשחק, הרגשת שאתה משתמש שם כקבוצה?
1: זה משהו אחר. זה משהו אחר, זה עצירת כדור, זה הבריחה משחקן. אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר להסביר את זה. זה רמות אחרות.
0: אני אשאל אותך מי ייקח אליפות השנה? או שאתה באמת התנתקת ברמה שאתה לא יודע?
2: אין לו מושג, הוא יכול להגיד לך מה קיים תחתיק בו.
1: לא, לא.
2: כי הוא ראה שם...
3: תגיד לו מה אתה חושב, אני יודע מי אתה חושב.
1: אליפות. אני הולך עם מכבי.
0: אתה הולך עם מכבי?
1: כן.
0: למרות הכל.
3: אחי, מה אתה חושב, שהוא יעשה נזק לעסקים שלו?
1: לא, לא, אני אמיתי, לא,
3: רגע, אני צוחק, אני צוחק, זה ברור שמה, הכל טוב.
2: אני גם חושב שמכבי, אני גם חושב שמכבי, שהוא שותף של מיץ' היום.
1: עוד לא חתמנו על זה.
0: עוד לא חתמנו?
1: אני צריך לטוס מחר לקנדה.
2: שלח את המטוס?
1: הוא שלח, אבל בוא נראה.
3: לא, הוא בטניס עכשיו, מיץ'.
0: אנחנו מתכנסים לסיום. יאללה, תענוג לראות אותך,
1: צחק.
0: תענוג לשמוע אותך, מדבר על הקריירה שלך. אני מאחל מכל אלף תשאר בכדורגל, כי אנחנו צריכים אנשים טובים בכדורגל, ואתה באמת אחד מהטובים.
1: אני אשאר.
0: וזהו, מה אני אחל לך? בריאות.
3: ואבו, משהו שנגעתי בו בהתחלה, ואני גם חייב לסיים איתו, כל הקרדיט, כל הבתי חולים, כל מה שהוא עושה בשביל אנשים, חולים,

0: שפו, נכון,
1: כל
0: נכון,
1: בקשה
0: נכון,
1: שאייל
0: נכון,
1: מקבל, הוא הולך ועושה, ואנשים אומרים לי שהוא עשה כמה רעיונות, אף אחד לא נגע בזה, אז שפו אייל, שאני מברך אותך, ייתן לך,
2: שתמשיך
1: לעשות את החסדים שלך, את החסד שאתה עושה, ואוהבים משהו.
0: כל אחד צריך תן, להצדיע, כל הכבוד.
3: אולי המלך, תודה שבאת.
0: אוהב אותך, תודה רבה.
4: נהניתי,
0: היינו עולים לרגל, מחר אנחנו נהיה פה עם סיכום המחזור, רק שיהיה מעניין היום. יאללה, ביי.
4: בוא נכיף, אה?
5: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מיוחד של שניים אוחזים בחדור. הפעם צביקה לא כאן, צביקה יצא לחופשה קצרה, אבל אנחנו שמחים לארח את אחד המאמנים הגדולים שצמחו כאן, אריק שיבק. צהריים טובים.
6: צהריים מצוינים.
5: ולא סתם הזמנו אותך, אריק, בוא נרים לחיים, יום הולדת 70.
6: תודה רבה.
5: עכשיו אני אגלה לך גם את התאריך העברי שלך. התאריך הלועזי שלך הוא 10 בספטמבר. העברי זה... היי בתשרי. הנה, אתה שולט, יפה. מה שלומך קודם כל?
6: ברוך השם.
5: איך זה להיות בן 70?
6: האמת היא, מספר. לא מרגיש...
5: זהו?
6: כן, לא מרגיש בן 70. מרגיש מצוין.
5: יש את הבדיחה של מליניה כשהיית אצלו חניך.
6: נכון.
5: שאומר שבגיל 70 אתה הולך לקופת חולים, אתה לפעמים גם, אתה מודד לחץ דם, קונה תרופות שאתה לא צריך, ואז חוזר הביתה. זה, ככה אתה מתחיל את היום.
6: לא, אני מתחיל את היום בתפילין.
5: יפה.
6: ואחרי זה שותה לי את הקפה, קורא קצת, יורד למטה, עושה את הספורט שלי. זה תחילת היום שלי.
5: תמיד הרי נפתח איתך בחיוך, השיער הלבן היה איתך מאיזה גיל?
6: בערך 20.
5: אז זה לא בגיל... 20?
6: כן, אני הייתי עתודה טכנולוגית. למדתי, אני הנדסה אלקטרוניקה
5: במקצוע. כן, עוד מעט ניגע בזה.
6: וכשהתגייסתי לצבא, בקיצור, כשהגעתי לסטילינג, כבר היה לי בצבוצים של
5: סיאסו. בצבוצים, אבל מתי השתלט
6: האפור
5: לגמרי?
6: לא הרבה אחרי. בוא נאמר שאתה זוכר אותי מאמן בליגת על את הפועל אילת, שהייתי בן 34-5, כן, כבר הייתי עם שיער סבר,
5: ותדע לך שזה טוב.
6: זה גנטי.
5: לא, אני אומר זה טוב, הרי אתה יודע מה מספרים, יש את ההגדה של פסח, אומר רבי אלעזר בן עזריה שהחכמים מתאספים, הרי אני כבן 70 שנה, נכון? מה זה הרי? הוא היה בן 18, מה קרה? אבל רצו למנות אותו נשיא על ישראל, אז אמרו, איך תגיד, נמנה נשיא על ישראל, שבן אדם, אתה יודע, כולו, כל הזקן שלו שחור, והשיער שחור, בין לילה נעשה לו נס, והכל השיער נהפך לבן. אז אתה נקלעת לדעת גדולים.
6: לגמרי.
5: בכל זאת, הרגלים אחרים שאתה עושה בגיל הזה, זה משהו אחר, משהו...
6: תראה, קודם כל, הורדתי הילוך, אני כבר לא מאמן עכשיו. אני עסוק עדיין בהרבה מאוד דברים שבטח ניגע בהם בהמשך. אבל אני...
5: מה למשל, תן לי, בוא...
6: כל משפחה.
5: משפחה זה הכי חשוב.
6: הרבה יותר חשוב, מדגיש הרבה יותר לאשתי, לילדים שלי, לנכדים שלי, לחתנים שלי, חברים, ומתעסק בכדורסל.
5: מה? עוצמה מודיעין היית?
6: אני בעוצמה מודיעין עדיין.
5: מה, מנהל מקצועי?
6: לא, ממש לא. אני יועץ אסטרטגי שלהם, ואחראי היום על כל הנושא הזה של סגל יהלום שלהם, מפרשן פה בערוץ. נותן הרצאות, עובד קצת באיגוד הכדורסל, מארגן קורסים באיגוד הכדורסל. אל תשאל אותי למה, אבל משנת 24 למעשה.
5: לא נחת.
6: הפסיקו להזמין אותי בפיבה כמרצה, הייתי מרצה בפיבה.
5: נכון, היית מרצה בפיבה, נכון.
6: כ-15 שנים הרציתי בפיבה, כולל בקורס
5: ה-FCC. ואז מהשיבה באוקטובר...
6: אמרתי,
5: מחקו את המספר שלך.
6: לא יודע למה אף אחד לא טרח לטלפן אליי לומר לי, אבל מאז אני כבר לא מרצה.
5: בוא קודם כל נרים לחיים.
6: לחיים. בריאות.
5: נברך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
6: אמן.
5: טוב, בוא קודם כל ככה נסבר את הצופים. הנה 5 דברים שלא ידעתם על אריק שיבק. הוא נשוי למיכל, יש לו 3 ילדים ברוך השם, אחד מהם שני היה במגלן, עוד מעט נחזור לסיפור של מגלן, יש לו ברוך השם 7 נכדים, הוא למד בכיתה אחת יחד עם עודד וגדי מכנס, שגם הם חגגו לפני 3 או 4 חודשים 70, הוא היה חייל קרבי בסטילים, הוא עבד כמורה למיקרו מחשבים ואלקטרוניקה בבית ספר עמל חדרה עד גיל 34, הוא מאוד אוהב מוזיקה מזרחית, והוא גם מאוד מאוד אוהב טניס, עד כדי כך שאם יהיה US Open בלילה, ו-NBA בלילה, אריק שיבק יעדיף דווקא את הטניס. האמת?
6: הכל נכון.
5: יפה.
6: יש

0: יש עוד תוספת, גם דוד לביא. גם דוד לביא,
1: ראש הפז.
0: כן, למדתי בתיכון באותה כיתה.
1: בוודאי, בוודאי. אריק, קודם כל בוא נלך קצת טיפה אחורה. אבא שלך יליד הארץ, לא?
0: לא, אבא שלי יליד פולין.

0: בגין היה איתו.
1: בגין היה איתו, כן.
0: וואו, וואו, וואו, אוקיי, ואז הוא מגיע
1: הוא
0: לכאן.
1: הוא היה עם בגין, בוא נאמר ככה.
0: מכיר את אמך?
1: סליחה?
0: החתונה הייתה בארץ, מכיר את אמך?
1: אמא שלי הם ילדי טהרן. הם לא הכירו בדרך, למרות שהצבא של אנדרס ליווה את ילדי טהרן לפלסטינה. הם הכירו פה בתל אביב. אמא שלי למדה במקווה ישראל, למדה תיכון עדיין במקווה ישראל, הייתה אישה, נערה צעירה שהגיעה לישראל, הכירו פה והתחתנו פה.
0: וכמה אחים יש לך?
1: יש לי אחות רבקה, גדולה ממני בשש שנים, ואח ישראל סרוליק, גדול ממני בתשע שנים, ברוך השם.
0: והם וכדורסל לא, החיידק לא פגע בהם?
1: לא, לגמרי לא, למרות שאני יכול להגיד לך ששניהם, כשאני מאמן, הם בעניין לך. ומסתכלים וכו'. אחי הוא איש ביטחון לשעבר, אז אתה יודע, מהקשוחים האלה, סיירת חרוב וזה, מהקשוחים. אז אם ראיתי אותו פעם אחת דומע מאושר, זה היה אחרי איזה ניצחון של אילת לפני הרבה שנים, על מכבי תל אביב ביד אליהו.
0: משחק הוא של השלוש הפרש. עוד מעט גם ניגע באילת ומכבי תל אביב. אריק, אתה מתחיל כהנדסאי מחשבים, מה משך אותך לתחום הזה? או
1: תראה, למדתי
0: אלקטרוניק. למעשה.
1: למדתי אלקטרוניק בתיכון,
0: כן.
1: ואז הקימו עתודה טכנולוגית, שעד אז הייתה רק עתודה אקדמית.
0: מה זה, בעקבות מלחמת יום כיפור?
1: כנראה, כי כשאנחנו התגייסנו, אז שלחו אותנו...
0: אתה מחזור 74, 70, לא?
1: אני 73.
0: 73?
1: 74, סליחה. 74 סיימתי תיכון, ואז בשנתיים, במשך שנה וחצי למדנו את ההנדסאי, ובשנה הראשונה הלכנו, עשינו טירונות, ואחרי הטירונות אני למשל, שלחו אותי למיטלה. הייתי במיטלה, ותיקנתי...
0: 8 שעות נסיעה מנתניה.
1: כן, ותיקנתי קסדות של שריונרים. זה מה שעשיתי אז זה עוד היה מילואים, כי זה עוד לפני הצבא הסדיר. ואז ב-76 התגייסתי, וכמו שאמרת, הלכתי לחיל הים, כי שם עשיתי את הפרויקט
0: שלי. אז איך שומרים על קשר עם הכדורסל, שאתה בחיל ים ועוד בסטילים, שזה פעם בשבועיים ופעם בארבעה שבועות, אתה יוצא הביתה?
1: באמת שלוש וחצי שנים מנוטרל לחלוטין. ואז החלטתי שאני רוצה לעשות קורס מאמנים, כי ירדתי מהסטילים, וב-79 התחתנתי, ואז קרה משהו, אני רוצה להגיד את זה בקונוטציה שלילית, לא היו אז קציני נשק בשייטת, ובתור נגד שימשתי כקצין נשק בסטיל במשך כמעט 8-10 חודשים. לאחר מכן עשיתי קורס מאמנים, כבר עברתי ליחידת חוף, חתמתי עוד שנתיים קבע, אבל כבר הייתי ביחידת חוף, ג'ומניק. אחרי 4 שנים כמעט בסטילים, ועשיתי קורס מאמנים, וכבר במקביל לזה שעשיתי קורס מאמנים, הייתי מורה, לא, עדיין הייתי בצבא, אבל כבר התחלתי לאמן ילדים ונערים במכבי נתניה. יפה.
0: ואז אביך היקר, מתי מגיעה השאלה של אביך היקר, אריק, כדורסל זה פרנסה? כדורסל זה מקצוע, כמו שגם ההורים שיאמרו לי באיזשהו
1: דלם. אתה יודע, בבית אצלנו דיברו רק עברית, באמת, רק עברית. ההורים שלי מאוד הקפידו לא לדבר יידיש, עם הסבא והסבתא, אני יודע קצת יידיש בזכות הסבא והסבתא. ואז כשהחלטנו שאני יורד לאילת, שזו הייתה החלטה, אתה יודע, חתיכת החלטה, כי...
0: אתה עם ילדים קטנים.
1: אני עם שלושה ילדים קטנים, אנחנו עם שלושה ילדים קטנים, אשתי ברוך השם יש לה עבודה נהדרת, היא מנהלת לשכה באודן תעשיות, אלה שבנו את המרכבה. אני מורה בעמל חדרה ומאמן בליגה שנייה, זאת אומרת, גם כלכלית היינו בסדר גמור, וקיבלתי את ההצעה מאלת, והלכנו לבית קפה ואמרנו, יאללה, אמרתי לאשתי, תראה לי בן 34, אם עד גיל 36 אני לא אאמן בליגה הראשונה, לא כך מעניין אותי יותר כדורסל, אני הולך להייטק. ואז אבא שלי אמר לי, תגיד, אריק, הדבר הזה, הכדורסל הזה, כן, שאתה כל כך אוהב אותו, כן? זה מקצוע? אז עניתי לו שאם מצליחים, זה מקצוע לא רע. ותודה לאל, משם... זה הייתה איזושהי נקודת צומת בקריירה שלי, בלי ספק.
0: יפה, ואתה מגיע לאילת, ובאמת בונה שם הקבוצה, אתה עולה ליגה, זה יחזור, אריק, עוד פעמיים אצלך בקריירה, שאתה יורד לליגה שנייה, לוקח קבוצה, מעלה אותה, ושם אותה בצמרת הכדורסל הישראלי, זה חזר עם רעננה, חזר גם עם הפועל תל אביב שהעלית אותה, אבל אז לא השלמת את העבודה אצל גוסינסקי. זה לא סיכון לרדת לליגה שנייה, אתה הרי אם אתה לא לוקח, הרי בליגה שנייה,

0: שנייה, הרי תמיד אומרים גם פה בכדורגל, אם אתה לא לוקח אליפות ליגה שנייה, ליגה שנייה היא ליגה קשה, ואנחנו רואים את זה גם פה בשנים האחרונות, גם פה בליגה השנייה כאן, אם אתה לא לליגה אריק, אתה כמו בסולמות והחבלים, ירדת למטה, אתה כבר, אתה למטה למטה.
1: אתה רואה את בלי סיכונים אין סיכויים.
0: זה נכון.
1: ואני לא, אני לא רוצה להישמע יהיר או שחצן וכולי, אבל אתה מקבל החלטה לעשות את הדבר הזה, אתה מאוד, אני מאוד בטחתי בדרך שלי, שלי ובמה שעשיתי. אני למשל, רעננה הלכתי אחרי שפוטרתי מגליל.
0: עוד מעט ניגע בזה, כן, אבל אילת הצלחה לא נורמלית. נכון. הייתה לך שם את לייזי בסיאו.
1: נכון.
0: ג'ון דאוסן.
1: החמישייה הייתה לייזי, ליאור, שנה שנייה זה כבר היה וויל.
0: איציק כהן היה אצלך גם.
1: איציק כהן היה אצלי, והיה ווילי סימס זיכרונו לברכה, וכמובן הכי הגדולים עם דאוסן וראוסן. ואני אומר, הקבלת החלטה הזו לרדת לליגה שנייה בשביל לבנות משהו, מאוד מאוד מתאים לי כנראה באופי, לקחת איזשהו פרויקט.
0: משהו יסודי.
1: משהו מההתחלה, לבנות אותו איך שאני רוצה, ולהתרומם. ואתה יודע, מאמן עובר בדרך מספר פצצות שהוא מקבל. ואני לא רוצה להגיד שזה נעים, זה לא נעים להיות מפוטר וכו'. עזוב עכשיו רגע את הסיבות. עכשיו השאלה היא, איך אתה קם מזה? אם אתה קם מזה?
0: עוד מעט ניגע רגע בסיפור של גליון. אתה מצליח באילת, נכון שאתם לא עושים את הפלייאוף העליון של ארבע הראשונות, אבל אתה מנצח באותה עונה את פעמיים את מכבי תל אביב, נכון. שבדיעבד גורם לה לא להיות עם יתרון ביתיות באותה סדרה מפורסמת עם גליל עליון, ובקיץ 93 אתה מקבל הצעה להיות העוזר מאמן של מולי קצורין במכבי, ו... היה כבר מה שנקרא פרסום, אז לא היה פרסום ראשון, אבל נגיד היה פרסום ראשון, אריק שיבקי עוזרו של מולי קצורן במכבי תל אביב, אחרי אותה עונה שלא לקחו את האליפות, וכל הסיפור עם הדובדבנים והקצפות, ומה קורה? למה, איפה זה התפקשש?
1: הולכים לחדר, לחדר של שימון.
0: שימון. מה זה לחדר של שימון?
1: למשרד, למשרד של שימון. למשרד של שימון, וסוגרים עניינים. אני חוזר לאילת, מודיע ליושב ראש של אילת, נרי סגל, והיה לי, זה, גם שנה קודם אדלר רצה אותי. שנה כן. קודם. אבל אז לא הסתדר, כי אילת...
0: ניצלת.
1: זה לא הסתדר.
0: לא,
1: לא משנה, לא הסתדר. אבל בחידוש חוזה שלי עם אילת, היה שאם מכבי ירצו אותי שוב, היה לי אפשרות ללכת. וכך היה. וסגרנו עם שימון, ואני שומר, סגרנו אז העורך דין שלי, היה שימון דגן, זיכרונו לברכה. וסגרנו את הכל עם שימון, וחזרתי לאילת, והכל הודעתי לאילת. אילת מיד, כמובן, אמרו לי שהם מאוד מצטערים וכו', אבל מאחלים לי בהצלחה. וחזרתי הביתה, ומודיעים לי ממכבי, תשמע, אנחנו רוצים לפגש איתך ביום ראשון בשביל לחתום על חוזה. עולה לתל אביב, לחתום על החוזה, אני לא זוכר את השם שלו אפילו, אבל ישב הרואה חשבון, או המנהל הכספים.
0: ברנוביץ'
1: או...
0: לא היה.
1: לא, לא, לא, לא, לא ברנוביץ'. שכחתי את השם שלו. יושב בחדר, ואומר לשימון, אני מבין שכל הסכומים שמדובר פה זה ברוטו, לא נטו. עכשיו, אתה מבין בדיוק מה המשמעות. ומשם, נעשה את זה קצר, משם הכל יתפוצץ.
0: לא היה עדיף לך להסכים? לאללה, נלך על הברוטו, העיקר להיות במכבי.
1: אתה יודע, אחת השאלות שאתה בא...
0: אתה בא למכבי גם כאילו בבנייה חדשה, זה יכול להיות טוב.
1: אז אני אומר ככה, אתה יודע, אחת השאלות שאתה... מזמינים אותך לפודקאסט כזה, אז אתה עושה חושבים, מה עשויים לשאול אותך, כן? ואחת השאלות ששואלים אותך בפודקאסט, תגיד, איזה טעויות עשית בקריירה שלך? יכול להיות ששם שגיתי.
0: אוקיי. השגיאה גם נמשכת, אריק, איפה השגיאה שלך נמשכת? אתה עולה לאמן את אלופת ישראל, הפועל גליל עליון, אחרי אליפות, כאשר אני לא יודע מה המצב הכלכלי שם, ברור, אתה משלם בונוסים, פה הרי אם לקחת אליפות, לקחת אליפות עם ראשון, ראית את זה בעצמך, התקציב לא עולה למעשה, הם מביאים שחקנים כדי כביכול לשמור על המעמד שלהם, ואתה צריך לשחק גם לגבי אלופות, נפלתם שם על ידי קבוצה אנגלית, אנגלית בשם כן. גילפורד קינגס, כן. עם פירסון ההוא של 140 קילו, קבוצה יחסית עם לא מעט מתאזרחים, עם מלוביק, עם ברדליף ומייקל אנסלי שהיה אצלך, והעוזר מאמן דיוויד בלט, ואחרי 11 מחזורים, כשאתם מפסידים להפועל תל אביב בכפר בלום, אני זוכר את המשחק הזה, אנחנו מקבלים הודעה, אריק שיבק סיים את תפקידו.

0: ואז תפסת את הראש, אמרת למה לא הייתי במכבי?
1: לא. לא דיברתי כבר על העניין של מכבי, אני כבר הלכתי קדימה, וכל הנושא של גליל עליון, בוא נעשה ככה, בהסכם ג'נטלמני ביני ובין דיוויד בלאט, החלטנו שאנחנו...
0: זה היה ריב, היה, כאילו היה, היה, היה קץ, לא...
1: לא דיברנו, לא דיברנו, שנים.
0: מה זה שנים? 20 שנה כמעט.
1: משהו כזה.
0: עד שהיה במכבי, אני חושב, בקדנציה השנייה שלו.
1: הוא הלך למכבי, אני אימנתי את נבחרת ישראל.
0: שם היה סולחן.
1: הרים לטלפון אבי אבן.
0: אוקיי, הוא לא שושבין.
1: אמר לי, אריק, שניכם בתפקידים מהבכירים שיש בכדורסל הישראלי, די. תשאל אותי עכשיו למה אמרתי כן, כי ניסו לפני איזה רבים וטובים, ואמרתי לא. נפגשנו במסעדה, שנינו גרנו באבן יהודה.
0: או, בדיוק, אתה בתקשיב, אתה 17 שנה גר לידו באבן יהודה.
1: הוא גר לידי.
0: ולא היה שלום שלום, וגם רלף זכרו לברכה גם גר באבן יהודה.
1: נכון, רלף היה חבר טוב שלי, זאת אומרת, נפגשנו הרבה, אבל לא משנה, נפגשנו, התחבקנו, אמרנו כל מה שהיה מוחקים.
0: יפה.
1: כן? והלכנו קדימה ועד היום, ואנחנו ביחסים מצוינים.
0: יפה מאוד.
1: לכן אני לא מרבה לדבר על זה, כי זה היה איזשהו הסכם בינו וביני.
0: שמה, שאחרי הסולחה לא מדברים? לא מדברים על זה. לא פותחים את העבר?
1: לא פותחים את מה שהיה.
0: ומה זה יחסים טובים? בוא תסביר לי. שנה טובה, ברכות על הזכייה באליפות.
1: שנה טובה, יום הולדת, שולח לי ברכות על אליפות.
0: כשהוא ב-NBA, מה, אתה שולח לו משהו?
1: בוודאי. עכשיו ניהלתי קורס מנהלי מקצועים בכירים באיגוד הכדורסל, טלפון לדיוויד, דיוויד, אני מבקש שאני צריך הרצאה ממך, בלי בעיה, 6:30 בבוקר שלו, הרצאה לאיגוד הכדורסל, לחניכים, אלה היחסים.
0: יפה, ואז אתה
1: שרק יהיה בריא.
0: חובר לרל ושוב יורד לרעננה, ברעננה אתה מחיה מחדש את הקריירה של תומר שטנור. תומר שטנור אחרי מכבי תל אביב היה נראה על הפנים, ועוד סיפור ברעננה, ברק פלג. מגיע אליך אחרי סיירת מטכ"ל, מגיע אחרי עונה בצפת, אתה מהמר עליו, וברק הופך להיות שחקן נבחרת ישראל.
1: תראה, נתחיל מתומר, אתה יודע, ברשימת השחקנים הטובים ביותר שאימנתי בחיים שלי, הוא מופיע. תומר שחקן מאוד מאוד...
0: ואתה גאה בזה יותר, שמעתי אותך ברעיונות קודמים, שאתה גאה בזה יותר מאשר אפילו תארים שלקחת.
1: כן,
0: שאתה הצלחת להטביע את חותמך על שחקנים מסוימים.
1: תראה, מאמן, לאמן, בוא נאמר ככה, לאמן את יותם אלפרין קל. קל. תומר לא שחקן, לא היה שחקן קל.
0: היה לו, אני לא זוכר, כנס אצל רלף, אם הוא לוקח שלושה הוא מקבל $1,000.
1: גם צעקות ועוד שנייה שולחן עליי, איך אתה נותן לו לזרוק משלוש, ואז אמרתי לרלף, רלף, הוא לוקח 3.5 זריקות במשחק וקולע 1.5. זאת אומרת, הוא עושה 33-35% משלוש.
0: זה לא רע.
1: וזה עושה לו כל כך טוב, אז בוא נלך עם זה. ואתה ראית את תומר, שהוא קולע שלושה, זה היה בשבילו וואו. ולכן אני אומר שתומר שטיינאוור, אחד מהתפקידים שלנו כמאמנים, זה למקסם פוטנציאל, לקחת את השחקנים ולהוציא מהם את הכי טוב שיש. אתה צריך להגיע אליו. אתה צריך להתייחס, אי אפשר להתייחס לכולם אותו דבר, למרות שזה ספורט קבוצתי. זה אומנם קבוצה, אבל כל אחד יש לו את הפרסונליטי שלו, את האישיות שלו, ואתה צריך להתייחס לכל אחד בהתאם לאישיות שלו, כדי לנסות להוציא ממנו את המקסימום. ותומר אז היה, עד כמה שאני זוכר, הוא היה פעמיים רצוף שחקן העונה, כולל זרים.
0: שינית גישה? מבחינת הפילוסופיית האימון שלך, כדי להתאים את עצמך לשחקן כמו תומר, ואחרי זה עוד מעט נדבר גם על שחקנים אחרים. זאת אומרת, הרי באותו דור, היה לנו בדור ההוא את צביקה, ואת מולי. זאת אומרת, אנשים...
1: שמבוגרים ממני, אבל...
0: אנשים שאם לא תלך בדרך שלהם, אתה לא תהיה.
1: My way or highway, אבל אני אומר לך ככה, קודם כל, כל המאמנים שהזכרת, כולם, רלף וצביקה ופיני ואפי ומולי, אני הייתי עוזר של כולם. אני הייתי עוזר של כולם במסגרות שונות. ובגבי שינוי גישה, כשאתה מתחיל את הקריירה, אז יש לך, אתה בונה לעצמך איזשהו קו מסוים ופילוסופיה מסוימת וכו', אבל אתה חייב להיות פרגמטי. ואתה חייב לשנות דברים בהתאם לדורות שהולכים ומתקדמים. לאמן היום זה לא לאמן לפני 10 או 20 שנה. ואתה

0: בהתחלה אתה חושב שזה, אתה צריך ללמוד המון כדורסל, וזה רק X and O's, ואז לאט לאט אתה מבין ש-X and O's, מי שמגיע לפה, כנראה ש-X and O's הוא יודע. עכשיו, למה לא כולם מגיעים להיות מאמנים בליגת על או בפיינל פור?
1: מה זאת אומרת, אריק, לשנות גישה? שחקן שמאחר לאימון, זאת אומרת, לא רוצה להתאמן, אתה...
0: תכף אני אתן לך דוגמה, גם על תומר. ואז אתה לומד שאתה חייב להתעסק עם אנשים. אתה מתעסק עם אנשים, ואתה לומד איך לנהל ולהתעסק עם אנשים.
1: אז תשמור את הסיפור, כי יש עוד שחקן שאתה גם גילית אותו, וגם הצמחת אותו לגבעים אחרים, וזה אחד האורחים שלנו פה, שגם רוצה לברך אותך. אז בוקר, אני לא יודע אם זה בוקר, אצלו יכול להיות שזה, לא, בוקר הוא כבר עם ילדים קטנים. צהריים טובים, ליאור אליהו.
2: צהריים טובים, מה קורה?
1: מה נשמע, ליאור?
2: בסדר גמור, אני מתרגש בשביל אריק, שגם... הבדל בינינו של יום ביום הולדת, נכון אריק? לא מתבלבל.
0: אתה לא מתבלבל. בלועזי, נכון. אני שולח לך, אתה שולח לי.
1: נכון.
2: יום היומיים, תמיד אנחנו מקפידים. יום. אם אני שוכח מקסימום, אני שולח לו באיפור.
0: יום, יום. יום אחד.
2: נכון, יום אחד.
1: ליאור, בוא נלך ל-2004. אתה לא היית בנבחרת הנוער. זאת אומרת, היית... חנוך מינץ לוקח אותך לגליל עליון, ואז אנחנו זוכרים את הסיפור שהתעצבנתם ולא נתנו לכם מיטה ורציתם עוד לחזור בחזרה, ולא בדיוק פרחת באותה עונה של 2004, ואריק לוקח אותך, למרות שלא היית נבחרת הנוער, לוקח אותך לנבחרת העתודה, אתה בן 19.
0: כן, הוא צעיר מכולם בשנה.
1: ופתאום אתה כובש, את הנבחרת בסערה, הארבע המוביל, ואריק למעשה מגלה אותך עם חמישייה נהדרת שהייתה עם יותם אלפרין ורביב לימונד, ובוא תסביר למה דווקא אצל אריק ככה פרחת.
2: תנו לי כמה שניות בבקשה. קודם כל אני רוצה להגיד, אין הרבה אנשים בכדורסל הישראלי שנכנסו ללב שלי ברמה של, ואריק יודע את זה גם, שזה אנשים שאתה לוקח אתכם למשך הדרך, זה לא רק הסתיים בכדורסל, ואריק יודע את זה, ואני בקשר איתם פעם לפעם, ואני מאוד מאוד... מאוד אוהב אותו מעבר לרמה המקצועית. זה דבר ראשון. דבר שני, אני, תמיד שאני מספר על נקודת הפריצה שלי בתור שחקן, היא אריק. זאת אומרת, אני לא הייתי בשום נבחרת, לא טרום קדטים, לא טרום נוער, אני לא יודע בכלל על נבחרות עצמן, וביוד בית, הייתה לי קבוצה מדריה מאוד גדולה, ואריק זיהה את זה, וזימן אותי לנבחרת בפעם הראשונה, ובמשחק האמון הראשון של הנבחרת, אני פתחתי בחמישייה. עכשיו, זה לא בגלל שאריק אהב אותי בתור ילד, זאת אומרת, יכול להיות שהוא אהב אותי בתור ילד, אבל הוא גם האמין לי ברמה המקצועית, ויכול להיות שראה את הפוטנציאל שהיה בי אז בזמנו, וללא ספק, כששואלים אותי מה נקודת המפנה שלי בתור שחקן, בתור ילד, היא הנקודה הזו. הנקודה הזו שאריק בוחר בי לפתור בחמישייה בפעם הראשונה בנבחרת העתודה, זה הנקודה שאני מבין שמשהו שמתפתח.
1: מה ראית בליאור שלא ראו לפני זה?
0: יש לו דברים... היו לו דברים, הוא כבר לא משחק, היו לו דברים שאי אפשר ללמד אותם. היה לו חוש למשחק.
1: קודם כל, לתפוס את הכדור עם השתיים.
0: עזוב, הגוף, קודם כל הגוף. היה לו כף יד כמו רקטה של טניס. אבל התנועה שלו ללא כדור, והיכולת לעשות דברים שאתה לא מלמד אותם בכלל. היו תרגילים, למשל, בכדורסל. וליאור היה עושה את התרגיל, ופתאום היה הולך לאיזשהו מקום שלא חשבת שבכלל צריך להיות שם, אבל הוא היה מקבל את הכדור ועושה את מה שצריך. חוץ זה שהיה לו טאץ' מדהים, יכולת מסירה מדהימה, וכמו שדיברנו על תומר שטיינר בנושא של שלשות, אני חושב שליאור היה הארבע הראשון בישראל שהמאמן הרשה לו להוביל פאסטברק.
2: כן, זה היה פריצות. אבל אני רוצה להגיד משהו,
1: הוא סיים גם.
2: בשבחך, מה שנקרא, זה שאתה יודע, כי אתם הייתם נבחרת, אני רגע חוזר טיפה אחורה, נבחרת שרצה זאת אומרת, מכיתה חץ, אם נדבר על יותם אלפרין וליפשיץ וקוחנסקי וולדי ואנטו קזנסי, זה נבחרת שרצה בארבע שנים, ולמעשה אני הייתי הסוג של זר היחידי שהכנסת אותי, אבל הכנסת אותי בבום, אז אני חייב להודות, אתה מגיע לך גם הרבה קרדיט
1: כן,
2: ברמת האומץ.
1: כן, עליתם מהמוקדמות, אריק, אז היה מוקדמות.
0: היה מוקדמות, אני אגיד לך...
1: וניצחתם את ספרד.
0: לא, הפסדנו, אני אגיד לך, אני אספר לך את המוקדמות. במוקדמות היו לוקסמבורג, צרפת, ספרד וישראל, שתיים עולות. המשחק בספרד. עכשיו ספרד...
2: זה בדלחר, נכון זה?
0: נדמה לי. עכשיו, בספרד, קבוצה לא רעה, עם מר גסול, רודי פרננדס, קבוצה לא רעה, כן? ואנחנו משחקים נגד ספרד ומפסידים נקודה או שתיים.

0: נכון.
1: בלילה, עכשיו ליאור, אני לא נותן לו לשחק, כי הוא דייר שחיף. הוא דייר שחיף, פחדתי לתת לו לשחק. בלילה אני לוקח את רביב ויותם, ובמילים קצת לא יפות, שוחט אותם, כן? יורד עליהם, אומר להם שאם לא נעלה דרג זה יהיה עליהם וכו', ויורם מנחם עומד מאחוריהם ועושה לי עם הידיים כאילו תירגע, יש לנו משחק מחר נגד צרפת, כן? מנצחים את צרפת למחרת, מנצחים כמובן את לוקסמבורג, ועולים לאליפות אירופה. ואז בא ליאור אליהו לאליפות הזו, עד לאותו זמן, לא ידעו מי זה בכלל. לא ידעו מי הוא. ונותן משחקים אדירים, והתחלתי עם הנושא של פרסברג, תקשב, זה לא רק שנתתי לו להוביל פרסברג, תחשוב שהוא משחק עם גרדים באמת טובים, רביב ויותם וליאור ליפשיץ, באמת שלושה גרדים טובים, רביב ויותם כבר שיחקו בליגת על, כן?
0: נכון.
1: וליאור היה לוקח את הריבאונד ועם הידיים הארוכות שלו, אתה רוצה סיפור? קצר, עליור. הוא רץ פעם אחת לפאסברק, ונפל לו מהגופייה הסמל הזה של האיגוד. אז תוך כדי ריצה לפאסברק, הוא הרים את זה, נתן את זה לאדה והמשיך את המשחק. אז זה ליאור אליהו, הקור רוח שהיה לו על המגרש.
2: בוא נלך שנים קדימה, ליאור היית אצל אריק בנבחרת, ואחרי זה יש, בוא נאמר, יש שני צמתים, יש שלושה צמתים למעשה, שאחד, בוא נאמר, הרגת את אריק, אבל דבר שני, דבר שלישי, זה שבוא נאמר, סייעת לו לקחת את אותה אליפות היסטורית, וזה נושא זריקות העונשין שלך.
0: נכון.
2: 2013 נכון. נגד בריטניה, הוא היה לי ויכוח איתו, הוא עשה או אחד מעשר מהקו, המשחק הזה באליפות אירופה, משחק פתיחה באליפות אירופה נגד בריטניה ב-2013 בלובליאנה, ו-2016... קודם כל 2015 הוא לוקח לך אליפות מול אילת, הוא הפך להיות, הוא היה שחקן העונה באותה שנה, ומגיע 2016 ליאור, אתם מובילים הפועל ירושלים. מה?
0: הבק-טו-בק שהרסתי.
2: כן, הבק-טו-בק, אבל באותו גמר, ירושלים מובילה, ואז כאילו, אריק הולך עליך הק-דה-ליאור, משהו כזה, זה נראה כאילו הק-דה-ליאור, אתה עושה עם הלוטו 3-9, ראשון הופכת את המשחק עם שלשות של דאוסן, ולוקחת אליפות. אמת עד עכשיו?
0: הכל אמת, זה אפשר לשקר שזה בגולד.
2: עכשיו, אני אגיד לך, אני הייתי פעם באימון של הנבחרת, וראיתי אותך זורק גויאבות מהעונשין, ואני גם פונה פה לאריק. אני לא הבנתי למה היית צריך לשנות זריקה כשאתה על הקו. למה אי אפשר לזרוק גויאבות גם מהקו? אם אתה עושה את זה כל כך טוב באימונים, למה צריך לשנות זריקה? כשאתה הולך לקו העונשין, וזה פגע בך.
0: זה קודם כל יכול להיות, ויכול להיות שאתה צודק איפשהו בעניין הזה ספציפית, אבל אתה יודע, גם רציתי לפרגן לאריק, מגיע לו. לא, אבל אין ספק שבעניין הזה, תראה, אני אף פעם לא הייתי קל העונשין גדול, היתרונות שלי במגרש היו אחרים, אני לא הייתי, לא חשבתי ולא אמרתי אף פעם שהייתי שחקן מושלם, ממש לא. ואחד החיסונות אין ספק היה קו העונשין, אני חושב שככל שעבר הזמן, בעיקר אחרי המשחק הזה, היה, כן, העונשין היה הקו החידש שלי.
2: למה בתור מאמן אריק לא להגיד לליאור, אתה רואה שאתה לא טוב בסגנון זריקה הזה, בוא ננסה משהו אחר.
1: אני אגיד לך, אני לא אימנתי את ליאור בקבוצה.
2: נכון, אבל זה גם...
1: ואני אומר לך בצורה חד משמעית, קודם כל יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאתה צודק, אבל ליאור לא היה קל היון שינרה. תבדוק, נכון. תבדוק את העתודה ותראה אבל זה... שליאור לא היה קל היון שינרה. במוצת
2: הקהירה זה התחיל לפגוע בו.
1: ומשהו אגב, קרה אגב, שם.
0: רמת העונשין שלי ירדה עם הזמן.
1: נכון.
0: היא הייתה הפוכה, הייתה
1: נכון, מגמה הפוכה. נכון, נכון. עכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים באים בטענות למאמני נבחרת. מאמני נבחרת הם לא קוסמים.
2: ברור, נכון. אני גם אומר.
1: הם לא יכולים לקחת...
0: גם זמן קצר.
1: זה דקה וחצי יש לך את השחקן.
0: נכון. נכון, בטח בהכנה אינטנסיבית כמו שאנחנו עושים.
2: ליאור, מה אתה מאחל לאריק לכבוד יום הולדתו, ה-70?
0: קודם כל אני שמח שלי נפלה הזכות לפרוח תחתיו, באמת, כי כתה, בסוף אתה זוכר את האנשים בדרך, זה, אני יכול להגיד עליי באופן אישי ששמח, וקודם כל שימשיך לעשות חייל, אני יודע שהוא עדיין מן הסתם בעולם הכדורסל, גם הקורסים שהוא עושה, גם בערוץ שהוא עובד, אני חושב שלאריק יש עוד הרבה לתת לכדורסל, עוד הרבה, בלי קשר לנבחרות שהוא ימלא

0: כל החיים, גם באולנד, גם בכל מה שהוא עשה, הוא באמת מאנשי הכדורסל המובילים, המובילים מהטופ, טופ, טופ שיש לנו בארץ. מה אני מאחל לו? רק שיהיה מאושר ובריאות. יותר מזה, כל השאר שטיות.
1: ליאור, תודה רבה שעלית.
2: תודה רבה, ליאור, אוהב אותך.
1: שלך גם יהיה יום הולדת.
0: תודה, תודה.
1: תודה, ליאור. אתה חייב להיות איזה סיפור על לפני ליאור, אבל...
2: לא זוכר, אבל...
1: לא משנה, אז אולי תזכר עד הסוף, אבל אני חייב לקחת אותך בנקודה, פותרת מהפועל תל אביב ב-2003, מאמן שפותר, איך אריק מרים את עצמו מחדש?
2: שתי אפשרויות.
1: אמרת פעם משפט שארי דוידסקו אומר, יש פה מאמנים שפוטרו.
2: יש שני סוגי מאמנים, אלה שפוטרו ואלה שאי פוטרו.
1: פוטרו, אוקיי.
2: תמיד, גם פיני גרשון תמיד היה מפמפם לי את זה. אבל יש שתי אפשרויות בחיים. לשבת בבית לבכות, כן? ולהכניס את עצמך למראה שחורה, או לקום, להגיד, לא, לא. אני יודע מה אני עושה, אני טוב במה שאני עושה. יש נפילות בדרך, ואני חושב שזה בכלל, בכלל בחיים ככה, כן? אלה שנפלו ושקעו, או אלה שנפלו וניצלו משבר להזדמנות.
1: ואתה לקחת את עצמך.
2: ואני לקחתי את עצמי, ונסעתי ללאס וגאס. לא, קודם כל נסעתי לווגאס.
1: לווגאס, אוקיי, מעניין.
2: הלכתי להשתלמות מאמנים הטובה ביותר שהייתי בחיי. 12 הרצאות, 12 מאמני קולג'ים. כל אחד נותן הרצאה של שעה. תוך כדי זה שאני במלון, קיבלתי טלפון מאמסטרדם. היה לאמסטרדם ג'נרל מניג'ר, שפגש אותי כל פעם במחנות בוסמנים כאלה בהונגריה, שהיינו נוסעים. וכל שנה הוא היה אומר לי, אולי תבוא לאמן באמסטרדם. אמרתי לו, תשמע, פיט, אולנד זה לא בשבילי, אני כבר לא רוצה, זה לא מתאים למה שאני, איפה שאני נמצא. ואז הוא אמר לי את המשפט הבא, there is Amsterdam and there is Holland. לימים הבנתי כמה הוא צדק ולמה הוא התכוון, וכשקיבלתי את הטלפון בווגאס מפיט, אמרתי לו, אוקיי, I'm ready to listen, ומשם הכל התגלגל. עכשיו, מי שמכיר אותי, מיכל ואני, אשתי היקרה,
1: מאייר זה אותו אחד, דן אלדר,
2: דן אלדר, בדיוק, בדיוק, זה הסיפור, זה האיש. בקיצור, הקשר בין אשתי וביני והמשפחה, וזה, אני איש משפחה.
1: וללכת, ופתאום לקום,
2: ופתאום לקום ולסוע להולנד, בוא נגיד ככה.
1: אימנת קודם במונס.
2: לא, קודם כל היא באמסטרדם.
1: באמסטרדם, אוקיי.
2: לא, בוא נאמר ככה, ברמה האישית המשפחתית, קל זה לא היה, זה היה אפילו קשה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. איך אמרתי
1: לך? אשתך היא בעלת משרה בכירה, היא עובדת.
2: היא כבר הייתה מנהלת מרחב, עד אז כבר עברה להיות מנהלת מרחב בדור אלון, היא ניהלה איזה 30 תחנות דלק, קיצור, היה לה את הקריירה שלה. ובגלל שאנחנו מדברים על כדורסל, אמרנו, קודם כל אני אסע, נראה איך זה. כן? ואחרי ארבע שנים אשתי הייתה באה אליי כל סוף שבוע שני לאירופה. זה חתיכת פרויקט היא לקחה על עצמה, והיא עמדה בזה. אחרי 4 שנים החלטנו שזהו, אני כבר נשאר, זהו, אז היא כבר עזבה את העבודה ובאה לגור איתי, אבל יש לה חלק עצום, לא גדול, עצום בהצלחה שלי בקבוצות, בכלל בכדורסל, אבל בכל מה שעשיתי באירופה.
1: מה התאהבת? הרי זה לא השפיץ של הכדורסל האירופי. אתה לא מאמן יוון, אתה לא מאמן
2: בספרד. אני אגיד לך מה אמר לי יורם מנחם.
1: נו?
2: הוא בא לבקר אותי באמסטרדם, כי ביקשתי ממנו לעזור לי קצת בכל התחום הגופני וכו'. הוא אמר לי, אריק, מה זה? זה ממש...
1: יורם מנחם האגדי, בוא נוסיף ככה.
2: אמר לי, אריק, זה ממש מכבי תל אביב קטנה, על המועדון באמסטרדם. את אמסטרדם ניהל איש בשם רות פרייזר, שהיה מנכ״ל IBM אירופה לשעבר, איש ברמה שלמדתי ממנו המון. איך הוא אמר לי? You will teach me basketball, I will teach you management. Managing. ולמדתי ממנו המון, המון, המון. ואמסטרדם הייתה קבוצה טובה, כמובן בהולנד, אבל גם באירופה עשינו דברים לא רעים. פעמיים הגענו לרבעי גמר.
1: לקחת, יש לך בסך הכל לא מעט תארים, יש לך גביע בלגי מונס, ויש לך 3 אליפויות בהולנד.
2: יש לי 3 אליפויות בהולנד, גביע בהולנד, שני גביעים.
1: אריק, אבל בוא תסביר לי, מאמן בחול, יש שעתיים אימון, 4 שעות אימון. מה עושים עוד 14 שעות?
2: אז אני אומר לך. קודם כל, מי כמוך יודע שה...

0: שעתיים האימון,
1: זה להתכונן עליהם, ואחרי זה...
0: ויש וידאוים, ויש עבודות...
1: נאמן זה עבודה קשה.
0: ויש עבודה, לא, זה עבודה, זה עבודה. לא רוצה, אנחנו לא לוקחים 50 קילו על הגב, אנחנו עובדים, ותודה לאל, עשיתי כל חיי את מה שאני אוהב. כן? גם ההובי שלי היה המקצוע שלי.
1: נכון, מסכים איתך. כן?
0: אבל יש את כל הנושא הזה של הכנה, ווידאוים, ושיחות, ואימונים אישיים, ושיחות עם מנהלים, ושיחות עם סוכנים. יש, טוב. בלי עין הרע, יש מה לעשות.
1: אחרי הפרק הראשון שלך בהולנד, אתה מתמנה למאמן נבחרת ישראל, למרות שלא עברת במכבי תל אביב, ולוקח, זה... עכשיו שים לב לאורך הבא שלנו, ולוקח כאחד העוזרים, את מאמן מכבי תל אביב, די היום, עודד קדש. צהריים טובים, עודד. מה שלומך?
0: אהלן, עודד.
2: אריק. לא יוצא לנו להיפגש, לפחות ככה.
0: כן, לפחות דרך הטלוויזיה.
1: עודד, אריק לוקח אותך בתחילת 2010, שאתה בעונה הראשונה שלך בירושלים, או עונה שנייה בגליל עליון? בגליל גיל... לא, העונה שלקחת אליפות בעצם, סליחה.
2: לא יודע, אלי, אתה זוכר יותר ממני, מי שמכיר אותי יודע שאין לי את הזיכרון הזה. אבל בהחלט אני זוכר את החוויה, את
1: ה... אבל אני זוכר טוב מה אמרת לי, שאתה מקבל 2,200 שקל נטו בחודש. וזה... מה קסם לך לעבוד עם אריק, ואיך הייתה העבודה שלך עם אריק כעוזר מאמן?
2: שוב, תכף נגיע
1: לאריק,
2: כמובן, אני אומר, זה זכות גדולה וכבוד גדול. בכלל, אני חושב ששרת נבחרת ישראל, ואני חושב שאחד הדברים הכי בולטים בעבודה עם אריק ובכלל, זה הפטריוטיות. אני חושב שגם לעמוד לצידו ולראות כמה הוא התרגש וכמה הוא היה גאה להיות בתפקיד שהוא נמצא בו, וזה מחלחל למטה, לנו. אני, אם אני לא טועה, אני הייתי בכל מיני תפקידים באיגוד במשך 10 שנים ברציפות, כולל התודה, כולל מאמן ראשי, עוזר מאמן, תמיד גאווה גדולה. אז קודם כל זו הסיבה המרכזית. אני יודע שהיו דיבורים לאחרונה לגבי שחקנים, כן להתייצב, לא להתייצב. זה לא משהו שקרה בדור שלנו, וזה אצלנו לפחות, וגם אצל אריק חד משמעית, אולי יותר מכולם, זו גאווה וזו זכות גדולה, וזו הסיבה המרכזית.
1: יורם מנחם אמר לי אתמול שאחד הדברים שמאפיינים את אריק זה העבודה השיתופית שלו עם העוזרים שלו.
2: מבחינתי שני דברים שלמדתי המון מאריק. אחד, מקצועית ברמה השיטתיות שלו, ההתכוננות שלו, הירידה לפרטים. אני חושב שהאדם הנוסף שבאמת עשה את זה ברמה גבוהה כזאת ויצא לי גם ככה לחוות אותו, זה דייוויד בלאט. ברמה הזו, ברמת הירידה לפרטים, זה משהו שאני יכול לעבור עוד כמה גלגולים לי לא יהיו, לא יהיה, זה משהו שלמדתי. גם אם לא למדתי לעשות את זה ביום-יום, למדתי את החשיבות של העניין. זה אחד. הדבר השני, זה בהחלט העבודת צוות שלו. האווירה שהוא משרה, המקום שהוא נותן לצוות, אני חושב שגם אריק במזכרת הרבה תפקידיו בכדורסל הישראלי מבין את החשיבות של כל אחד מאנשי הצוות. וזה מעבר לזה, אני באופן אישי גם חוויתי, הוא נתן בי אמון גדול, אריק האמין בי מאוד. ותמיד אמר לי שלכוון הכי גבוה, ואני חושב שהוא האמין לא פחות ממני שאני אגיע לשם, ואני זוכר את זה ממש, ממש חזק.
1: ועודד, אריק מספר שתמיד יש רגעים קשים למאמן, איך הוא תמיד מצטט את אריה דוידסקו, זכרו לברכה, יש מאמנים שפוטרו ויש מאמנים שיפוטרו. אז מה, ברגעים קשים, אריק שמה לדבר איתך, עם מי אתה מתייעץ, איך הולכים לצעד הבא?
2: אז כמו שאמרתי, אריק באמת מאמין בעבודה, לא יודע אם קשה, אבל מאמין בעבודה, תמיד אופטימי, תמיד מחפש פתרונות, נותן חופש לצוות שלו באמת ברגעים מסוימים לבטא את עצמם, אבל תמיד עם עוד שדרה, יודע מה הוא רוצה, יודע לאן הוא מכוון, ובעבודה שלנו הרבה דברים לא תלויים רק בך, אז מן הסתם צריך

0: להמשיך להאמין בעצמך ולחוות רגעים לא קלים. זאת אומרת, הווינרים הגדולים הם לא אלה שתמיד קולים את הזריקה האחרונה, זה אלה שיודעים לחוות כישלונות ומסוגלים לקבל את
1: הצלחות. אלה שרוצים גם את הכדור האחרון, אמרתם פעם.
0: זה כן, זה קודם כל לרצות. אני חושב שגם במובן הזה, אם נקביל את אריק המאמן לשחקן כדורסל, הוא תמיד רצה. הוא תמיד רצה אחריות עליו, תמיד חיבן יותר גבוה. לדעתי גם שווה אפילו מקומות יותר גבוהים. אני מאמין גדול מאוד באריק וביכולות שלו. והוא הוכיח את זה גם כשלא נתנו לו הרבה סיכוי.
1: עודד, שאלה אחרונה למעשה, אנחנו רואים גם אריק, גם עכשיו כנראה אריאל בית הלחמי, גם גיא גודס, גם ארז אדלשטיין, כל מאמני הנבחרות, זה סוג של, כאילו, איך מישהו הגדיר את זה, בית קברות למאמנים שאתה הולך לאמן נבחרת. האם יש מצב שאנחנו רואים אותך חוזר לנבחרת ישראל?
0: שוב, אני חושב שאני פחות העניין, אני חושב שנתת רשימה של מאמנים טובים, שחוו חוויות פחות טובות, אני חייב גם לצרף את השנתיים הראשונות שלי, שאחרי העזיבה הגדולה של כל השחקנים, היינו צריכים לבנות נבחרת מאפס, זה לא היה כל כך חלק בשנתיים הראשונות, שנתיים אחרי זה אני חושב שהצלחנו לעשות קצת זה, אבל מה שאתה מתאר פה זה רק אומר שזה לא בעיה נקודתית של מאמן כזה או אחר, ואנחנו צריכים להסתכל על זה ברמה הרבה יותר מערכתית. אני חושב שצריך להוסיף לפה גם מימד של צניעות, לגשר על הציפיות מול היכולת האמיתית. אני חושב שזה יכול לעזור לכולנו.
1: טוב, אריק, אתה יודע שעודד קאטה שובר בימים אלה סי.
2: והוא? עוד סי.
1: סי גדול אבל.
2: והוא?
1: הוא מתחיל עונה חמישית ברציפות כמאמן מכבי תל אביב, שזה לא קרה אולי מאז ימי רוזין. לא היה מאמן מכבי, ועוד את קטע שארבע שנים האלה, זה כמו 10 שנים למאמנים אחרים פעם במכבי, עם כל המורכבות של לאמן את מכבי, עם לאמן בחוץ, לא מאמן בארץ בכלל.
2: כדי...
1: אז קודם כל, אני קודם כל מאחל לו, באמת, שנה מוצלחת עודד, שנה שתצליח בהכל. עודד, בוא תברך את אריק לכבוד יום הולדתו.
0: כמו שאני מכיר, קודם כל, רק בריאות, כמובן, יותר חשוב מהכל, שיהיה לנו, שכשיהנה מהמשפחה המדהימה שלו, הוא לפני הכל, הוא איש משפחה מדהים, אני חושב שגם האיזון בין החיים האישיים לעבודה כל כך מטורפת, אז זה גם משהו שלמדתי, כמה חשוב זה, ולמדתי הרבה מאוד מאריק, אז קודם כל, שימשיך, וכולם יהיו בריאים, הזוגיות והמשפחה המאממת שלו, וזהו, ולהגיד שאני רוצה לראות את אריק חוזר לאמן ולעבוד ולהצליח בגדול כמה שיותר מהר בבמות הכי גדולות, ואני חושב שכמו שאומרים גיל זה רק מספר.
1: ומה אריק, מה אתה אומר, אתה חוזר?
2: תשמע, אני מתגעגע לאמן, אבל אני מאוד לא מתגעגע למסביב, זה אני אומר לך.
1: טוב, לא הוצאנו ממנו כותרת, אני פורש עודד. אבל אולי הוא יחזור לה, אני יודע מה, אולי אתה יודע מה? עוזר מאמן של עודד קטש בנבחרת ישראל, התהפכו היוצרות.
2: פעם אמרתי לו שכשאני אהיה גדול...
1: נו, אני אהיה עוזר שלו.
2: אז אני אהיה עוזר שלו.
1: עודד, תודה רבה וגדולה שעלית, שנה טובה ומבורכת שיהיה לך ולכל סובביך.
0: שנה טובה,
1: ברוכות. תודה,
2: שנה טובה, עודד, ביי, אוהב אותך.
1: אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, בוא ניגע באיזה 2-3 נקודות. קודם כל, באמת, הסדרה שעשית, זאת אומרת, עברת, עזבת את נבחרת ישראל, קיבלת את, כמו שאנחנו אומרים, את הסתירה, כמו שמקבלים מאמנים לא פשוטים, ואז אתה לוקח איזשהו חופש, וחוזר להפועל אילת, ועושה את אותה סדרה בלתי נשכחת מ-0-2, או מנצח את מכבי תל אביב 3-2. נכון שמכבי תל אביב הייתה פצועה, הייתה בלי דווין סמית ובלי לנסברג ובלי פניני, אבל אנחנו, אריק, אנחנו יודעים שב-95% מהמקרים, כשמכבי תל אביב מובילה 2-0, עזרים למשחק השלישי באים עם המזוודות. איך חוזרים מ-2-0 קודם כל בראש? אתה בא למשחק גם ביד אליהו, זה גם לא באלת. אחרי שחטפת באלת 20 הפרש.
2: תראה, אחרי השתיים, קודם כל, ה-2-0, באנו למשחק הראשון

0: משחקנו לא רע. באנו למשחק השני וקיבלנו בראש. ואז אתה הולך הביתה ואתה מבין שאם אתה... בוא נגיד, אני אכנס קצת לענייני כדורסל, באישית רגילה ובמשחק רגיל בהתקפה, מעשרה משחקים אולי תנצח אחד.
1: באת עם בוקסנואל על פרגו.
0: ואז החלטנו, אני זוכר, צנצלתי לעידן לנקרי, אמרתי לו, גרתי אז במלון, ואמרתי לו, עידן, בוא, אני רוצה לדבר איתך. אמרתי לו, תשמע, אנחנו עוברים את הסדרה הזאת. גם הוא וגם אשתי היקרה, הסתכלו עליי, אמרו לי, אריק, תשמע, אלעת, פיינל פור.
1: זה יפה.
0: זה יפה, כן. לא בשביל להוריד, אבל אנחנו, שניהם אמרו לי, אנחנו יודעים שאתה משוגע קצת, אתה אופטימיסט גדול, אבל לך על זה.
1: בוא, אני אתן לך סיפור שאני לא יודע אם אתה מודע אליו. מוטי אמסלם, זכרו לברכה, היושב ראש של הפועל אלעתז, כן. הלך לאיזה מקובל, הביא לו שקית קפה. שק קפה, לא יודע, בירך עליו, שם את זה מאחורי הסל ביד אליהו. 2-1, ניצחתם בערכה. נוסעים לאלת, שוכחים את זה ביד אליהו. שלחו להביא את זה.
0: זה אני לא יודע.
1: שלחו להביא את זה לפני הטיסה שלכם חזרה, כדי שזה יהיה מאחורי הסל. 2-2. לוקחים את זה, כמובן, הפעם לא שכחו את זה. באגנה, ולא יודע, אחרי האימון בוקר ביד אליהו, לא יודע אם התאמנתם באותו בוקר ביד אליהו, מוטי שם את זה שמה, והוא אומר, הנה, קיבלת איזה סיפורון קטן של עסקית קפה.
0: אני לא ידעתי את הסיפור הזה. אני רק יכול להגיד לך שהסתיים המשחק החמישי, אז אתה יודע, יש כל מיני תמונות בקריירה שאתה לא שוכח. זה משהו שאני לא אשכח בחיים. אני רואה את מוטי אמסלם.
1: בוכה.
0: יורד לרצפה ומנשק את הרצפה של יד אליהו.
1: אנחנו לא נמנע מהסיפור על מכבי ראשון שלוקחת אליפות. אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, אבל שמעתי סקופ בדרך לפה, זה ש... לקחת אליפות, שנה אחרי זה פוטרת על ידי פרי, וביום שישי האחרון הוא מגיע להתנצל. קודם כל תסביר איך לוקחים אליפות מקבוצה של מקום שישי, נכון שאז היה בשיטת הפיינל פור, אבל בוא לא נשכח, ניצחת את מכבי בחצי, וניצחת את ירושלים בארנה, בגמר,
0: תראה,
1: עם פרי.
0: עם פרי. אתה יודע, במחצית ברבע גמר,
1: נו,
0: נגד מכבי חיפה,
1: ב-2-2.
0: ב-2-2, אני יושב ככה עם הדפים של הסטטיסטיקה, ומסתכל עליהם, ופרי בא ומתחיל לדבר איתי. אז פיני גרשון, שהיה הפרשן, אמר לו, תעזוב אותו, הוא עושה עבודה טובה עד עכשיו. אבל במשפט, הקבוצה שהצליחה באירופה, ולא הצליחה בארץ בתקופה מסוימת, והיה שם צריך לעשות שינוי. אני לא אכנס עכשיו לכל מה שהיה. רצו לפטר את שרון דרוקר, ואני אמרתי להם לא לפטר אותו, כי הם עושים טוב באירופה. ואחרי זה שבועיים שוב חזרו אליי, וישבנו ביום שישי ביקום, וסגרנו. ואז אמרתי לפרי, פרי, אני לא חותם בשבת, אמא שלי לא מרשה לי לחתום בשבת. אז אני אבוא לאימון של יום שבת בערב. בדקתי שהודיעו לשרון, והודיעו לשרון כבר נדמה לי ביום שני או שלישי שהם נפרדים, ובאתי לאימון של יום שבת, לא הכרתי אפילו את השמות של השחקנים, וביום ראשון היה לנו משחק והפסדנו לחיפה. אבל לשאלתך, אחד המשפטים הכי, זה ששמתי את זה בחדר הלבשה, let's start play less attractive and more effective. זאת אומרת, הקבוצה הזו הייתה קבוצה אתלטית, וואו, מי קריס רייט, שון דאוסן, מה זה אתלטים? משחקים מעל הטבעת. אבל זה עלה לנו פה ושם קצת ביעילות. ויעילות, שזה היה קצת יותר עיבודי כדור, קצת פחות, אתה יודע, פתאום אתה הולך, אתה יכול לעשות לאפ, אתה הולך פתאום לדנק ומחטיא דנק, כאלה.
1: כן, ואז מגיע... עזבת את ראשון... כמובן, הסיפור עם מכבי תל אביב שאנחנו חייבים לגעת בו, אריק.
0: רגע.
1: נו.
0: ואז היה לנו איזה בעיה אישית.
1: כן, נכון. כן?
0: ופרי טלפן אליי, הוא לא קרא לזה, בוא, אני מפטר אותך, הוא אמר לי, בוא ניפרד, כן? כי הראש שלך לא כל כך...
1: הנה, התנצל אבל.
0: רגע, כי הראש שלך לא כל כך בכדורסל, ואני לא הסכמתי איתו אז, ונפרדנו. לעניין ההתנצלות, פרי לא בא אליי בשביל להתנצל, פרי כותב ספר.
1: כן, אני יודע.
0: ובין היתר, ישבנו אשתי ואני מולו, ודיבר, ואז אמר את מה שאמר.
1: ואז
0: חבקנו, ו...
1: בסוף אותה עונה, חודשיים אחרי זה עוברים,

0: אתה מגיע למכבי תל אביב השבורה והרצוצה עם עונת חמישה מאמנים, אתה לוקח את מכבי תל אביב, אריק ואז דיוויד פדרמן זכרו לברכה אומר שאריק שיבק בא ללא כסף. וזה צרם להרבה אנשים בעניין של מעמד המאמן, שאתה גם לא לקחת את הקבוצה על סמך הבטחה שאם תיקח חליפות, תאמן בעונה הבאה.
1: קודם כל, נתחיל מהעניין של כסף. אני קיבלתי אז כסף מראשון.
0: אה, אוקיי.
1: כן, אז זה היה...
0: אוקיי. כן,
1: כי אם הייתי לוקח כסף עם מכבי...
0: אז היית צריך לוותר על ראשון.
1: בקיצור.
0: אוקיי.
1: אז זה בנושא הכסף. שלא ידאגו לי לענייני מסע ומתן בכסף, עשיתי את זה לא רע בקריירה. כן? גם אני, גם הסוכנים שלי וגם העורכי דין שלי. לגבי הבטחה, לא אומרים לך את הדברים במפורש, אבל זה די ברור לך. אבל גם די ברור לי, כן, שניקולה מאוד מאוד מאוד רוצה את דיוויד. כן? שלא הגיע. שדעתי
0: כן,
1: לא הגיע.
0: כן, כן, לא יודע, נכון.
1: נדמה לי שחתם...
0: נכון, לא הגיע, לא הגיע, לא הגיע.
1: נדמה לי חתם בטורקיה.
0: בדרוש הפקה המשיך, כן. כן.
1: ואני הלכתי עם זה, שבראש שוב אתה לוקח איזשהו סיכון, ואתה אומר, תשמע, אם אני אעשה פה משהו וואו, כן? אז אני מאמין שאני אהיה קנדידט, להיות קנדידט במכבי תל אביב, בשבילי בשלב הזה זה היה מספיק טוב. אתה יודע, היה לנו סדרה מול הרצליה.
0: כן, שמכבי הפסידה שלושתם ושלושה.
1: ארבעה משחקים.
0: כן,
1: ארבעה אוקיי. משחקים באותה עונה מכבי הפסידה להרצליה, כשההפרש בסדרה הזו מול הרצליה היה בערך 25 הפרש
0: כן, נכון.
1: בממוצע.
0: נכון. כן?
1: אבל זו הייתה קבוצה...
0: טוב, אפרופו הרצליה, לא, אין לנו ספן לגעת של לקחת את הקבוצה וירדת ליגה בצד שאתה אומר שאולי הצד הכי גרוע שלך בקריירה לקחת ולרדת ליגה.
1: הצד הכי גרוע שלי בקריירה היה החזרה הפעם השנייה
0: כן,
1: להרצליה.
0: אז אנחנו נסיים באופן חיובי, אריק, אנחנו נאחל לך, איך אנחנו אומרים בבתי כנסת, בעיקר הספרדים, אנחנו תזכה לשנים רבות, נעימות וטובות. לך, לכל הסובבים שלך, לא נגענו גם בסיפור של הבן שלך שנכנס לפעולה וזה, אבל המשפחה היקרה שלך אוהבת אותך, אני חושב שכל עולם הכדורסל נהנה ממך, ומה שנאחל לך באמת, בריאות, ועוד נקווה גם לראות אותך במגרשים, הבאנו לך גם מוגת יום הולדת, אחרי זה תאכל אותה, אבל אתה שומר על פיגורה טובה, אז אתה יכול לאכול את כולה. אריק, תודה רבה. תודה רבה שהייתם,
1: שנה טובה לכולם.
0: תודה רבה שהייתם איתנו, שנה טובה, שבת שלום, שיהיה לכם כל טוב, ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: עולים לרגל, פרק מספר 262, שלום טל בן חיים.
4: שלום אבו, היקר והאהוב.
3: שלום אור קנדיל.
5: שלום, שלום.
3: תקשיבו, אני עייף ברמות שאני לא יכול לתאר לכם. תשאלו למה.
4: עוד פעם אתה עייף.
3: למה אני עייף? למה אני עייף? קודם כל אני עייף תמידית.
4: הוא עייף עם מקצוענות.
3: באופי. מחזור, אימא לה היה לנו אתמול, מחזור באמת, באמת אדיר, אבל אתה באת בבלופיט במשחק, אתה חוזר, אתה צריך לראות את כל מכבי תל אביב באר שבע, אתה... צריך להיות מקצוען, לא? אתה צריך לראות את ביתר ירושלים סכנין, שזה היה נקע בעיניים. פנייה למנהלת הליגה ולמשפצים. תראה כבר שסידרו את זה לקראת המחזורים הבאים, זה לא יהיה במקביל.
4: שאלה, למה המשחקים בראשון?
3: שאלה מצוינת, לא יודע.
4: אין לי תשובה לדבר. אנחנו עושים שער השבת עם שלושה משחקים, בלשון המעטה, לא הכי מעניינים, ביחס לליגה הזאת, אוקיי, ביחס למחזור הזה. ואז אתמול, ארבעה משחקים ביחד, באותה שעה כמעט.
3: משחקים טובים, בפרופיל.
4: משחקים של החיים.
6: עושים לך בכוונה.
3: עושים בכוונה, מחפשים אותך. אז אנחנו באים לסכם את המחזור השלישי, הפנטסטי בליגה הכי מעניינת שיש, ותקשיבו, פתיחת עונה אדירה. אני לא אתן לכם כותרות, לא נתחיל כותרות, בואו נצטול לשאר לעניינים, ובראש ובראשונה.
4: זמננו קצר?
3: חס וחלילה, דבר כמה שאתה רוצה, ונפתח איך לא. עם ההצגה האדירה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, מה זה היה? יתחיל כבודו קנדיל.
4: קדימה.
6: חייב לגוע בגבי קניקובסקי, אתמול ראיתי אותו, אבו, כאילו בא...
3: אני גם הולך, יאללה, הלכתי. מה יש לנו לעשות פה?
6: כאילו בא משחקן מהפרמייר ליג אתמול. עושה הכל במגרש, הגנה, התקפה, הגול הראשון מתחיל ממנו, הגול השני מתחיל ממנו, השלישי מתחיל ממנו, והרביעי גם מתחיל ממנו. יש לו חלק בכל הגולים. איזה שחקן משמעותי, איזה כיף שהוא בקבוצה שלך, אתה רואה, אני בווייב שלי מרגיש שהוא, שנייה, דור פרצקין, שנייה, לא צריך כל הזמן וזה, אתמול היה הרבה יותר מאוזן, לא חיפש רק את השער ולצרף מקו שני, ועוד נקודה, מעניין מה...

0: עוד ניגע בה בהמשך, אבל מה יהיה עם עידו שחר עכשיו, שגבי כל כך משמעותי? יש כאלה שיגידו, אולי יחפש לעשות איזה מעבר ברגע האחרון, אבל בוא נראה מה יהיה.
1: אני חושב שגם לפני, לגבי עידו שחר, בסוף עידו שחר יושב על השחקן, על הטיקט של דור פרץ, שחקן שבין הקווים, הוא לא השחקן ששדרג את המשחק, דיברנו על גבי כמה שהוא משמעותי בקטע הזה, הוא השחקן שמגיע מקו שני, הוא השחקן שמנסה לייצר מספרים בכל מחיר, כי זה בסוף הטיקט שלו. עוד פעם, אמרנו, עידו שחר, הוא לא השחקן עכשיו שיעזור למכבי תל אביב לעבור בבילדאפ, הוא לא יעזור להם לעבור משליש ראשון לשני ולא משני לשלישי. עכשיו, אם אתה יושב על הטיקט של דור, אי אפשר שיהיו שני שחקנים כאלה בקישור. כי אתה צריך בסוף בקישור שחקני כדורגל שעוזרים למשחק השוטף של הקבוצה.
0: אבל יגידו לך, הוא נתן שנה שעברה דו ספרתי.
1: נתן שנה שעברה דו ספרתי, אוקיי, אבל עדיין, כשאתה בונה שלישיית קישור באמצע, במיוחד לקבוצה שרוצה לרוץ עד הסוף, אתה צריך לבנות שלישייה מאוזנת. בעיניי, גם שנה שעברה אמרתי את זה, ברגע שדור משחק ביחד עם עידו שחר, זה לא שלישייה מאוזנת, תסכים איתי.
0: נכון, אבל...
1: ואחת הסיבות שסיסוקו נראה כל כך טוב אתמול, אוקיי, אני חושב שסיסוקו אולי השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב אתמול ביחד עם ורלה, זה בגלל שהיה את האיזון הזה שגבי הביא, כמו שנגעת בו.
2: אז לפני שנצלול באמת לגבי ולסיסוקו ולכולם, אתם הופתעתם עם מכבי תל אביב אתמול? הייתה איזושהי הפתעה?
1: אני כן.
2: תסביר.
1: אני אסביר. קודם כל, מכבי התחילה את העונה טוב, עם ניצחון סופר משכנע על הפועל באר שבע באלוף האלופים בטרנר. נכון. ואז יצא לקמפיין אירופי.
2: מזעזע, אה?
1: לא יודע מזעזע, כי הם עוד איך שהוא התחילו, אתה יודע, משכנע מול שריף.
2: זה היה, היו יותר טובים מהבולגרים ויותר טובים מהשוויצרים.
1: כן, ועדיין, אני אומר, מכבי תל אביב, אתמול, הפתיע אותי מאוד, ושפו גדול לקני מילר, ושפו גדול לכל הארגון הזה שנקרא מכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו באנו משם, אוקיי? אז בעיקר אני, קנדי לא, אתה יודע, שחיק מכבי חיפה, לא, שחיק בעוד מקומות, אני, עיקר הקריירה שלי ואיפה שאני מזוהה, זה מכבי תל אביב, אז כל הזמן אומרים, כמה אני קל לי לפרגן למכבי. מצד שני, גם בעונה שעברה...
2: כל הקיץ פירקת אותם, עמד, תקשיבו, לא באתם מוכנים, לקחתם לכם זמן, לקחתם זמן. מכבי תל אביב נבנתה לאט מאוד העונה. זאת אומרת, ההגעה של גבי...
1: נכון.
2: הגיעה מאוד מאוחר.
1: אני אומר, איך יכול להיות? מה זה איך יכול להיות? יכול להיות, וראינו את זה אתמול, אבל צריך להוריד את הכובע באמת בפני הארגון הזה, ובפני המאמן קני מילר, שבו צריך להגיד את האמת, לא רצו שהוא יהיה מאמן מכבי תל אביב, הוא לא היה הבחירה הראשונה שלהם בלשון המעטה. איך הוא לקח את מכבי תל אביב? מפורקת אחרי ההדחה מאירופה, ללוגנו. זאת אומרת, אני וקנדי שחקנו במכבי תל אביב, יודעים שלעשות קונפרנס, זה האובייס שבאובייס, וזה גם לא מספיק
0: אבל
1: טוב.
0: אבל אני חושב שהצוות המקצועי גם עזר לו רצח, נכון, כי אם גבי קניקובסקי
1: נכון, לא... נכון, אני אומר, קני מילר, אני מכוון לכל הצוות של מכבי תל אביב, ובמיוחד דיברתי על מכבי תל אביב כארגון, כן. ואחרי הדחה כזאת כואבת, ואחרי מכה כזאת קשה למכבי תל אביב, שאנחנו יודעים שהתקציב שלה מאוד גבוה, והיא חייבת להיות בשלב בתים של אירופה, מביא קני מילר את מכבי תל אביב לשלושה מחזורים ראשונים, נותנים 12 גולים, מקבלים רק שלושה, מאזן שערים של פלוס 9, שלושה ניצחונות סופר משכנעים, והפיק היה אתמול שמגיעים לטרנר.
0: נוח להם.
1: מול הקבוצה האלופה, שהדיחה את הכוכב האדום.
0: נוח להם מול באר שבע, נוח להם, אני מרגיש...
1: ועושים קונצרט של כדורגל, של להוריד את הכובע, ובאמת אין לי מה להגיד, גבי, נגעת בגבי, באמת, הוא אמר, באמת, אני מסכים עם כל מה שהוא אמר, שכאילו הגיע שחקן מהפרמר ליג, טופ פרמר ליג, אוקיי? לא קריסטל פלס. טופ פרמר ליג הוא אני ראה אתמול, גבי, וכמה שהוא השפיע על המשחק, אבל ועוד דבר, צריך להגיד כל הכבוד למיץ' לג'ק, ובכלל למכבי תל אביב כמועדון, למה? לא פשוט להודות בטעות, קנדי.
0: לא פשוט.
1: לא פשוט.
0: ותראה את מיץ', אפס אגו, שילם עליו על גבי, נתן לו יותר שכר ממה שהוא רצה לפני שיצא.
1: לא, השכר הוא בדיוק אותו שכר. אני יודע שזה בדיוק השכר שגבי רצה, לפני שהוא יצא לפרנץ ורוש. אז השכר הוא לא אירוע, כי בסוף הוא נתן לו את אותו שכר, זה אותו דבר. הטעות הזאת, ולהודות באגו, ולהוריד את האגו, עלה 3 מיליון יורו. לא פשוט, וגם על זה מגיע למכבי תל אביב תקרית.
2: יפה, אז גבי קניקובסקי, מה שהוא עשה אתמול למכבי תל אביב, ונתחיל איתו, כי באמת זה זעק לשמיים, זה... איך אמרת את הקנדיל? הוא היה מעורב בכל שער, בכל מהלך. מכבי תל אביב הגיע אתמול ל-13 ביתות למסגרת של מרציאנו. יש תחושה שכמעט בכל מהלך שמכבי הגיע למצב לתוך השער, גבי היה מעורב גם ברמה של השער הראשון. שהשער הראשון מבחינתי הוא מופתי, כי הוא זה שפתחת את המהלך הזה בלי לגעת בכדור. וזה גאוני וזה אפילו סמלי לראות איך גבי קניקובסקי הצליח, א', לחבר את הקבוצה, לחבר, סופר גלו של מכבי תל אביב.
1: מה, הוא עשה איזון באמצע, זה לא אמיתי כאילו.
2: לחבר מועדון, לחבר את סיסוקו לאירוע, לעזור לדור פרץ באירוע, וכל האירוע הזה מתנקז על הקטן הזה שנהיה, אני לא יודע אם לקרוא לו פליימקר, כי הוא לא פליימקר פר אקסלנס, אבל סוג של משהו...
1: כן, הוא הרבה יותר 8 מ-10.
2: שמחבר את כל המערכים של מכבי תל אביב.
1: ואגב, מדברים על גבי כל הזמן, על כמה הוא טוב בהתקפה. אתה ראית אותו אתמול בחילוצי כדור, במאבקים, וכאלה, אתה אומר, הקטן הזה, כמה שהוא קטן...
2: כושר גופני מפחיד.
1: עזוב את הכושר, בוא תוציא לו כדור מהרגל באימות.

0: כן?
1: ואם הוא שהוא שם את הג'ק עכשיו, שהוא נראה לך עכשיו איזה קטנצ'יק,
2: הוא מתה מאוד, מתה מאוד.
1: אין מתה כזה, על הכדור ונגד הכדור, גבי קנקובסקי, באמת האיזון שהוא הביא למכבי.
2: וגם כושר גופני חריג, שלכל מאבק שיש לו, הוא בא יותר פרש מהשחקן השני. ועכשיו, אם אני צריך לגוע בבאר שבע, אחרי שוונטורה נפצע,
0: בן כך... תכף נגיע לבאר שבע, בן כך נשאר מכבי תל אביב עדיין, וגבי באמת מחבר אותה בצורה מאוד מאוד יוצא דופן. דיברת על קני מילר, רציתי לפתוח עם קני מילר, אבל נגיד, תקשיבו, קני מילר, הוא מאמן בתחילת דרכו, צריך לזכור את זה. הוא מנצח את רן קושור בגמר גביע, הוא מנצח את רן קושוק באלוף האלופים, והוא מנצח את רן קושוק אתמול בנוקאוט של החיים. עכשיו, אני יודע כמה אתה מחזיק מרן קושוק, וכולנו מסכימים, המאמן הישראלי,
1: הטוב בליגה,
0: ובא קני מילר ונותן לו נוקאוט אחד אחרי השני, ובוא, יש פה איש מקצוע, מאוד מאוד מרשים בסופו של דבר.
1: מאוד מרשים.
0: עכשיו, בוא נדבר על עוד מישהו. ג'יימס טאבניר, כולם דיברו עליו, על המגן הזה. אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני ראיתי שחקן, בן 35, בהופעת בכורה, שהוא פליימקר עם עמדת המגן הימני.
1: שלא עשה משחק גדול, ועדיין אתה רואה בכל פעולה שלו, בכל מהלך,
2: נגיעות,
1: כמה הוא אינטליגנט וכמה הוא איכותי.
2: מהאוויר שהוא נוגע לאמצע חלש, והוא מבין את המשחק והכל, אבל טל שאנשים פה קצת, אתה יודע, עשו עליו בילדאפ מוגזם, הוא לא יביא את המספרים של רנג'רס פה. הוא לא יביא,
1: הוא לא יביא את המספרים.
0: ב-35, אבל היה
1: כדי לראות כאן דרך. שיביא חצי.
0: איך הוא מכוון?
2: זה מה שאמרתי, הוא מביא את המספרים כמו של רביבו, זה עונה מטורפת מבחינתו.
1: בדיוק, לא צריך מעבר.
0: שמת לב איך הוא מכוון את מכבי תל אביב? זאת אומרת, בלי לגעת בכדור. אתה רואה אותו מצביע לגבי צן ימינה, מקביע דור תן שמאלה, מדבר עם סיסוגרו,
2: אתה רואה את זה על המשחק הראשון, אתה רואה כמה זה, יש לו, אתה יודע, איזה כיף שמאמן שלך, שאתה מכיר, שיחק איתך, מביא אותך, אתה חושב עכשיו, אתה הלך שם מאמן ומביא אותי, אתה יודע איזה ביטחון אני בא, אתה יודע איך הוא בא, עכשיו, לא שחסר לו ביטחון, אבל שאתה בא עם מאמן שהביא אותך, נותח את כל הקטע, הרי זה ידוע שאם הוא לא... אחד לפני מת, הוא פותח. הוא משחק, הוא משחק. הוא משחק, יש לך ביטחון, אתה יודע שכל פעולה, המאמן שהביא אותך, נותח את הגף שלך, אתה רואה כבר מההתחלה, מהידיים, שחקן שבא בהתחלה, אני באתי מכבי חיפה, חודשיים ראשונים הייתי אילם. שבא מישהו ונותח לך ביטחון, נותח את הגב, לא שמסי לא נתן לי, שלא עכשיו זה, אבל... זה...
1: נתן לך כמה שהוא יכל.
2: כן.
1: למסי עצמו... לא היה את הקרדיט לתת לך.
2: אבל משמעותי, אתה רואה, גם יש עוד פיגורה במגרש, פתאום מכבי נראית לי אחרת, יש להם פתאום זה, ופתאום גבי, ופתאום דור, ופתאום הם נראים יותר עוצמתיים, ויש לי הרבה חברים שאוהדי הפועל, אמרתי להם שגבי זה השובר שוויון של הדרבי, וברגע שגבי בא, הם הופכים להיות אנדרדוג בוודאות, אני יודע שאתה הולך עם הפועל בדרבי הבא.
1: אני...
0: רגע, תחלתי את זה לסוף, חכה.
1: קודם כל, הולך עם הפועל, זה מילים גדולות. אני אף פעם לא הולך עם הפועל.
0: הוא לא הולך עם הפועל.
2: לא, בדעה המקצועית שלך, מה שאתה חושב, כי זה אימור בסוף.
1: אני עדיין, אחרי שראיתי את מכבי תל אביב אתמול, ואחרי שראיתי את הפועל תל אביב אתמול, קודם כל, הולך להיות, אנחנו גולשים, אבל הולך להיות פה דרבי, שלא היה הרבה שנים.
0: פעם ראשונה, אחרי 23 שנה, ששתי הקבוצות, אז מקום מחזור רביעי זה שטויות, אבל פעם ראשונה אחרי 23 שנה,
1: אתה רואה לאן העולה הזאת הולכת.
2: יום טוב רואים מהבוקר.
1: בדיוק. והפועל תל אביב, באמת אחרי אתמול גם, וגם לזה נגיע, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, ורק עכשיו דיברנו כמה דקות ראשונות של הפוד, על כמה כבוד יש למכבי תל אביב, מכבי תל אביב פנטסטית, אני מסתכל על הפועל תל אביב. זה מוות להגיע נגדם למצב. לא לתת להם גול.
2: זה מה שאמרתי, אמרתי.
0: נגיע.
2: אמרתי שהוא מזכיר לי טיביץ', לא, הוא ברדה באיך שהקבוצה עומדת, בזה שכל השחקנים נראים טוב, ומי שנכנס נותן, ומי שנכנס עושה, ופיבה נכנס חילוב ועושה בישול, ופתאום פותח עם קוקו, וקוקו זה מפלצת, ראינו אותו, לא החזקתי ממנו ככה בעונה שעברה, פתאום אני רואה מפלצת, ליידנר בכושר C.
1: וואו, ליידנר.
2: אבל נחזור לפועל, מה שנגיע לפועל.
0: נגיע לפועל. בעונה שעברה, ורלה השחקן הכי מפוזר במכבי תל אביב.
1: אחת מהתנועות של איתי.
0: אה, כן?
1: זה תנועה של איתי, אתה יותר מדי זמן עם איתי.
0: אוי ואבוי.
1: נכון, תאשר אותי. זה תנועה של איתי.
0: כן? קשרתי את הידיים.
1: בעונה שעברה.
0: קשרתי את הידיים. בעונה שעברה ורלה...
1: שאתה תתחיל לעשות פאפאפאם.
0: בעונה שעברה ורלה היה שחקן כנראה הכי מברודה במכבי תל אביב. אתמול ראיתי את אחד השחקנים הכי תכלס במכבי תל אביב.
2: המונדיאל עשה לו טוב.
0: בדיוק, מה תלהגיד. יש תחושה שהמונדיאל עשה לו מאוד מאוד טוב.
1: גם המונדיאל וגם עם קני מילר, לא עם קני מילר, בכלל, באופן כללי, מאז שלזתי תשלח, כי לזתי צריך להגיד, די סירס אותו. אבל אתמול אמרתי משפט בפוסט גיים, שאני חושב שמאז מילסון, מה זה אני חושב? אני בטוח. מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב. שנייה, לא, תקשיב מה אני יכול להגיד, אני לא משווה אותו למילסון. אני אומר, מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב, שעשה משחק נקודתי בלבל הזה. לא אמרתי, תשים לב מה אני אומר. אוקיי, הוא צריך להמשיך את זה, כי מילסון, מה שעשה פה עונה, לאורך עונה, ביציבות, אוקיי, זה... לפני מילסון, אמרתי את זה עליי. אוקיי, שראיתי את מילסון, אמרתי, מאז שאני שחקתי במכבי כנף שמאל, לא ראיתי כנף כמו מילסון. אוקיי, אני מדבר על המשחק הזה נקודתית, אוקיי? מה שוורלה עשה אתמול, מדהים. וזה מעבר לגול, וזה מעבר לבישול. כל פעולה, כל אחד על אחד נגב מעליב.
2: היה בזון.
1: אוקיי, גם את גיא מזרחי, גם את זי אחמד.
2: בקלות.
1: בקלות, זאת אומרת, כל מעבר.

0: כל אחד על אחד, איזה כוח ברגליים, איזה קבלת החלטות נכונה, זה מה שלא הייתי רגיל לראות מברלה.
1: הפעולה האחרונה שלו לא הייתה טובה.
2: בלי רוי, צריך לזכור את זה, הוא היה רגיל.
3: אבו, אתה גם בו.
2: זה, קח את זה, קח את זה.
3: ברור, ברגע שרוי רביבו עזב, הוא לא עולה כל הזמן, והוא משאיר לברלה את הקו פתוח, בן ארוש נותן פס,

0: שריר פה הלך.
1: מה?
0: אתה לא מכיר את הכניסה הזאת? אנחנו נראה לך את הכניסה הזאת.
1: כן? אתה?
2: גמר גביע, לא היינו חברים.
0: לא, כי אם היינו חברים לא היית עושה.
2: לא, נכון, אבל
0: קודם כל... גמר גביע אני דורך על הראש.
2: זה היה נקודת מפתח, כי טל כל הזמן, טל, כל השבוע חופרים לי טל וטל וטל וטל, ולא היה ור אז, אני לא יודע אם היה ור, לא יודע.
0: לא, זה לא כניסה של אדום.
2: לא יודע, אבל טל כבר קשר אותי, משך את הכדור לקו, הרמתי את הברך, נכנסתי לו באמצע, מעל הברך שלו טיפה, איפה זה היה בדיוק?
0: כן, בארבע ראשי למטה.
2: בארבע ראשי.
0: מה שגמר אותי...
2: לא חיבר פס כל המשחק, ובאתי גבי על השכונה.
0: לא, לא רציתי לגעת בכדור. מה שגמר אותי זה ששיחקתי גם, התעקשתי לשחק עד דקה 115.
2: לא, הוא לא זז, לא זז.
0: לא זז.
3: לא החזרת לו?
0: לא יכלתי להחזיר לו באותו משחק.
3: מה אתה אומר?
0: לא יכלתי לדרוך על הרגל. סתם עקשה, אני ירדתי למחצית, והמחצית אתה מתיישב. אז אתה, אתה יודע, עד המחצית...
3: מרגיש את זה.
0: לא, עד המחצית אתה עוד חם. אוקיי, אתה חם מהחימום ואתה חם מהמשחק. ירדתי למחצית, התיישבתי, ואז אתה יודע, יש אספה, ואז אתה נעמד, אתה צריך לחזור למגרש. צולע. סתם עליתי למחצית.
2: מוכל ברכייה של נורמגומדוב.
0: נראה את זה בריבים, יהיה פוריל.
3: יהיה, נעשה את זה. אז זה ורלה, ורלה היה באמת מצוין, ונראה שבאמת מכבי תל אביב מתחילה להתחבר, ועוד שחקן שמבחינתי פרץ אתמול פעם ראשונה, ראינו אותו, זה סוקלר. אוקיי, עכשיו אמרנו, האם החלוץ הזה הוא מספיק טוב למכבי תל אביב? אני ראיתי חלוץ שזה נראה שהוא לא עצר...
0: איפה הוא קנה אותי, קנדל?
3: לא עצר לשנייה.
0: בגול שנפסל לו.
2: הכי חוטי שיש.
0: בגול שנפסל לו.
2: איזה רוח.
0: אתה יודע מי הזכיר לי? בול?
2: דמרי.
0: לא, לא
3: דמרי.
2: לא, טל בחור לדמרי. טל בחור לדמרי. לא, דמרי מעל הסיטואציה. דמרי מעל הסיטואציה. אבל היה לו רוח בסיומת, לא בפראות, לא גם בפנדל, הכל. גם בלי חרטות, השפת גוף שלו, אתה רואה שהוא לא טיפוס. בא לעבוד.
0: הוא הזכיר לי אחד על אחד את הסיומות של וידר. קיארטנסון. בול. בול. אבל אני גם מפחד שהוא הולך להיות חלוץ כזה. זה מסגנון החלוצים שאני פחות מתחבר אליהם.
2: לא, אבל וידר חי מת.
0: לא, חיימת, תן לו את המצב הזה ברחבה.
2: לא,
0: 100 מ-100.
2: נכון, היה לו 50 גולים בשנתיים, ועדיין לא היו מרוצים ממנו מכבי תל אביב.
0: למה? למה? כי ברחבה הוא ייתן לך 100 מ-100 מצבים. תוציא אותו מה-16, הוא מחרב את המשחק.
2: סבבה.
0: זה חלוצים שאנחנו פחות אוהבים.
3: אבל אותו הוצאת מה-16, וראית עובד ולוחץ וחוטה
0: וגב. עובד ולוחץ, כן, אבל השאלה איך הוא יתרום למשחק השוטף של מכבי תל אביב, זה הסימן שאלה היחידי שלי לגביו. לגבי המצבים שהוא הגיע ב-16, אתה כבר רואה, וראית את זה בסיומת אתמול של הגול שלו שנפסל, אפס תקלות. זה חלוץ של אפס תקלות.
2: איכותי מאוד, איכותי מאוד.
3: דו ספרתי.
0: ושיים לא, מה?
2: כאילו, תחשוב עכשיו על הסיומת שלו, ועל הסיומת שהייתה של בועטן, כשהוא בא את הכדור החוצה, אתה רואה שזה חלוץ.
3: כן, רואים שהוא איכותי. ועכשיו השאלה הגדולה, אנחנו רואים מכבי תל אביב די מתייצבת, זאת אומרת, גם גבי, גם טבניר, השאלה...
0: מה זה די מתייצבת? זהו, אני רואה לך מיוצב לגמרי.
3: השאלה הבאה, האם אתם, אני שם אתכם עכשיו בנעליים של קני ושל כל הצוות המקצועי, האם אתם מביאים עוד שחקן רכש? זאת אומרת, מחליף דוידה, אולי עוד חלוץ, אני לא יודע, בשביל לבני סגירת החלון, כי צריך, יש לך את סגיב שאתה אוהב, ויש לך עוד, אמרתי, מידו שחר שם חזק את הקישור.
0: סגיב,
3: הסנטיה מחליף אתמול.
0: אני אחזור אליך בשאלה.
3: נו.
0: חלילה, דוידה, צהובים, אדום, פצוע, חס ושלום, שבועיים, שלושה. מי אתה משחק בכנף ימין?
2: סגיב וחזקאל.
0: לא מספיק טוב סגיב בכנף ימין.
2: פתח את העונה טוב ונפצע.
0: סגיב פנטסטי.
2: אם אני לא טועה, שיש לו פוביס.
3: זה אירוע.
2: זה סיפור, אבו, אני עשיתי שתי ניתוחים בבטן, שנה אחרי שנה.
0: איך אמרת לה?
2: ברגע שזה...
0: מושיביאק?
2: מושיביאק, בגרמניה מוציאה...
0: איך אמרת לה מושיביאק שקרא לך את העצב בצד ימין? אמרת לה, תקראי גם צד שני, למה אני אחזור אליי.
2: כן, כן. כשאתה מגיע אליה לניתוח, יש לך כאבים בצד ימין של הבטן, צד שמאל של הבטן. כשאתה מגיע, היא בודקת, היא אומרת לך, אתה צריך לנתח בצד ימין, אתה צריך בצד שמאל. כשאני באתי לה לצד ימין, אמרתי לה, תקשיבי, תעשי גם בצד שמאל, למה אם לא אני אחזור אליי. שנה אחרי זה, חזרתי לה לצד שני. ברגע שהפוביס מתחיל לבוא, זה נגע את הנסעת, אין יציאה מזה, קשה מאוד, קשה מאוד. עדיף לעשות את הניתוח ולסיים.
0: כי עושים לך את הניתוח, ומשתיקים את העצב בצד אחד, מה קורה? כל העומס הולך צד שני, ואז מתישהו אתה מגיע לאותה סיטואציה בצד השני. זה סיפור ענק, כשהוא אומר לך, הסתכלתי אליה, אמרתי לה מושיביאק, תתקיל לי את העצב גם בצד שני, למה אם לא אני אחזור אליי?
2: סגי וחזקאל, יכול לשחק את העמדה הזאת?
0: אני לא חושב, לא חושב.
2: טל, מה יש כבר בליגה? מה יש בליגה?
0: אני חושב שסגי פנטסטי, קודם כל אתה אומר שהוא פצוע.
2: לא, אבל אני מסתכל על הכנפיים של באר שבע עכשיו, זה אבורומי, זה גנח, זה עוד זר שלא ראינו ממנו, אתה יודע.
0: אתה יודע מה המשפט המתבקש עכשיו? המתבקש. לבאר שבע יש את רן קוז'וק. קצת שני אחרי אתמול, אתה מסתכל, אתה יכול להגיד גם מכבי תל אביב יש לה קני מילר.
2: עדיין לא. עדיין לא.
0: תגיד, הוא שלושה משחקים.
2: אין בעיה, אתה שוכב לרוץ.
0: בשלושה חודשים, שנייה רגע, בשלושה חודשים, הוא עושה לו קונצרט בשלושה משחקים. גמר גביע, אלוף האלופים, והמשחק של אתמול. זה כבר מגמתי. זה לא עכשיו משחק אחד נקודה.
2: מסכים איתך חד משמעי, אבל עדיין אתה צריך לזכור שזה רק תחילת עונה, באר שבע, אחרי אירופה, ירידת מתח, ליגת אלופות, אכלו כף על הפנים, ונטורו עכשיו נפצע, היה אדום, יכלו לחזור חצי שני
0: אפשר לעבור לבאר שבע?
3: אפשר לעבור לבאר שבע.
0: מספיק על מכבי תל אביב?
3: אהפנו.
0: ומגיע להם כמובן?
3: מגיע, בצדק, אתה נותן להם הנחות.

0: דיה, אתה נותן להם הנחות.
1: למכבי תל אביב?
0: להפועל באר שבע.
1: למה?
0: כי אתה אומר אירופה, אירופה, אירופה. עם כל הכבוד, כרגע באר שבע עוד לא בשלב, ואתם הייתם שם, שאתה מדלג בין...
1: אני לא אוהב פשוט...
0: בין הביוטי פרי לליגה. זה לא המצב כרגע.
1: סבבה, אני לא סותם את הגולה לגבי קוז'וך. עדיין אני חושב שקוז'וך יותר טוב מקני מילר, קני מילר צריך להוכיח את עצמו לאורך עונה. לבוא מכבי תל אביב לטרנר, זה עדיין, אתה כאילו בא אחורה, אתה לא חייב בכל מחיר ללחוץ, הכל היה פתוח, ואני אגיד לך משהו, אם אנחנו מגיעים לבאר שבע, אני רואה אצלם בעיה קשה מאוד, כי גם קנגו לא נמצא, גם ונטורה עכשיו מורחק, והבלמים, ויטור ורוטמן, כבדים, לא מספיק, אתה רואה כל מעבר, דור פרץ.
2: זה מה שרציתי לשאול אותך. עם כל הכבוד לאיתי רוטמן, ובאמת הוא הגיע מקבוצה קטנה להפועל באר שבע, זה דבר לא פשוט, אנחנו יודעים מה זה. אוקיי? שנינו עשינו את זה. והוא עשה קמפיין אירופי מצוין, ראית איך הוא נראה נגד הכוכב? כמו קנבר הוא נראה. אוקיי, שני משחקים. מצד שני, ואני אמרתי את זה כל הזמן, אני לא מאמין במוצר בלם נמוך. ומתי ראית את זה אתמול?
1: בגול הראשון, אבל...
2: בגול הראשון.
1: אבל טל,
2: קשה
1: גם...
2: קשה לי עם בלמים נמוכים.
1: אבל גם באר שבע, זה קבוצה שמשחקת פתוח.
2: בלם גבוה, לא מוציא את האימות הזה, ולאין 1-0 דקה ראשונה, ואז כל המשחק נראה
1: נכון,
2: אחרת.
1: נכון, אבל זה... באר שבע עדיין עם שתי בלמים לא מספיק מהירים. היום הכדורגל המודרני, במיוחד בשיטה של קוז'וך, של אלמו
2: כן,
1: כהן, של
2: יצחקי... כן, אבל זה לא מוכרח להגיד את זה עכשיו, כי נגד הכוכב, אבל... שני בלמים כבדים, נכון. בשיטה של רן, שלא יודעים לשחק עם שטח בגב, מדיחים את הכוכב ונראים הרבה יותר טוב, וגם נראים פרשים ברגליים.
0: יפה, אתה צריך לזכור דבר אחד, שמדקה שישית, הפועל באר שבע, אתה נגעת, מדקה שישית הפועל באר שבע שיחקה, בלי קנגו, בלי ונטורה, בלי זטנוביץ', בלי בלוריאן, בלי כל מי שהיה השדרה המרכזית של אליפות בשנה שעברה.
1: אני אגיד לך משהו, אלוגריסה רק נגיעה, לא יודע. לא יודע.
2: זה לא כזה רלוונטי.
1: כי חלוצים צריכים לרוץ, ועכשיו רוטציה וזה, וגם אני רואה בעבודת רגליים שלו, זה לא מה שקוז'ו רואה, והוא אוהב שחלוץ מהר יוצא לבלם, ומהר יוצא לשוער, ואין רגע דל, חלוצים תמיד, והוא כבד לי קצת, קצת כבד לי,
2: ברור שהוא איכותי וגולר. הוא נקרא לסיטואציה הכי זוועה שיכולה להיות לשחקן למשחק ראשון, גם אתה מקבל מכבי תל אביב בטרנר, גם אתה עולה לשחק במשחק ואתה מקבל גול על ההתחלה, אתה מתבלגן במשחק הזה, מקבל אדום.
0: קח אותי לגול של הראשון, תגיד לי, איך קוז'ו? המאמן הכי סודי והכי סודי בארץ, מקבל גול בשנייה האחרונה.
2: אז אני אומר לך עוד פעם.
0: דרך אגב, הדבר החדש שנותנים את הכדור ליריבה בכדור חפשי, אני לא יכול לראות את זה כבר, כמו גם דגו. אתמול מגיע לבלופיט, מתחיל את המשחק, נותן כדור 40 מטר ליד הקרן, ללכת ללחוץ.
1: אתה יודע למה.
0: די עם האגדות האלה, נו מספיק.
1: ברור, לואיס אנריקי עושה את זה בפריס סן ז'רמן, אז יכולים שנעשות את זה פה, מספיק.
2: למה האגדות? אני חושב שזה אג'נדת משחק.
1: סבבה, הם מאמינים בזה, אתה יודע, אם לא עשית את זה עד עכשיו.
0: איך המאמן הכי מסודר בליגה מקבל גול במהלך?
2: אז אני מסביר לך, בעיניי, איך הוא קיבל את הגול הזה, זה נטו איך שאיתי רוטמן עלה לכדור, ובוא, אני גם לא מאשים אותו שבא אסתר, שגבוה ממנו בראש וחצי, ומחליק עליו את הכדור. קשה לי להאשים, אוקיי? בלוריאן יכול להיות בלם הרבה פחות טוב מאיתי רוטמן. כבלם, אוקיי? הוא לא מפסיד את האימות הזה בחיים.
0: בחיים.
2: למה? כי יש לך בלם, 1.86 מטר, מפלצת.
1: יותר מהיר לא ממנו גם.
2: לא מפסיד אימותים בראש, גם יותר מהיר, אבל זה לא משנה כבר.
1: אבל אתה יודע...
2: ברגע שאתה יוצא לאימות,
1: זה כבר לא משנה. אבל פרושוך, זה הגדולה שלו, שהוא עושה שחקנים שהם... אני לא אגיד בינוניים, אבל... אמצע טבלה.
2: אתה יכול להגיד בינוניים. הוא עושה אותם... אתה יכול להגיד בינוניים גם.
1: הוא עושה אותם טוב, כי לא, כי על משחק אחד אני לא אשפוט אותו, כי באירופה
2: הוא היה טוב. לא, אני לא מדבר עליו באופן כללי, אני מדבר באופן ספציפי, אני מדבר על רן, איך שהוא משדרג שחקנים, באופן כללי.
1: נכון, אבל השיטה שלו עם שני הבלמים האלה, יש לי בעיה, זה הכל חשוף, תל מה שהיה באירופה, סבבה, לאורך זמן, אני חושב שהם יהיו חשופים ויצאו עליהם למעברים, והם בבעיה גם.
2: אני חושב שאמרו את זה על רן, ואומרים את זה עכשיו על רן, ואמרו את זה לפני על רן, כל הזמן על השיטת לחץ שלו, ובסוף רן מצליח למצוא את הפתרונות בשביל לגרום להפועל באר שבע לראות
1: מה הוא יעשה.
0: טל, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהפועל באר שבע, ההוקרה להבלתי שבירים, כרגע קבוצה פריחה. פריחה. תראה כמה גולים, הפועל באר שבע סופגת, מתחילת העונה, זה כמויות. עכשיו, אתה יכול להגיד רוטמן, ואתה יכול להגיד מיגל ויטור, זקן ואיתי, ואתה יכול להגיד כל הדברים האלה. כמות השערים שבאר שבע סופגת מתחילת העונה היא הזויה. באר שבע בשבוע מקבלת בבית 6 שערים, אתמול זה היה צריך להיות 6 מכבי תל אביב. גם נגד הפועל חיפה הייתה פריחה.
2: גם 8-1 לא מופרח
0: אתמול. היא קיבלה צמד מהפועל חיפה.
1: זה בעיה.
0: היא קיבלה אתמול רביעייה. עכשיו, אתה אומר, הפועל באר שבע הייתה באמת קבוצה לא שבירה. גם אתמול, ב-2-1, ב-3-1, אני לא ראיתי את כל הקבוצה עובדת בשביל מנות ה-4 ו-5, ואם מכבי תל אביב רעה במובן הטוב של המילה, היא הורגת אותה אתמול, וגומרת את העונה, כמו שהיא גמרה לבאר שבע של ברדה, של השישייה המפורסמת בלוף האלופים.
2: תראה לזה מצב הגעת.
0: זה עזור
2: עם מה שאני
1: אומר. הוא יודע מה הוא אומר, כי...
2: לא, לא, תראה לזה מצב מכבי תל אביב הגיע. נתנו 4-1 בטרנר, ואתה אומר... לא, ואתה אומר, ואם מכבי תל אביב רעה.
0: נכון.
2: כי מכבי תל אביב הייתה...
0: מכבי תל אביב בדקות האחרונות, הייתה יכולה להיות יותר רעה, ויכלה לדרוס את באר שבע, ואני אומר, זה באר שבע פריחה קצת.
2: רק חסר לי הגול של הילד.
1: ביקשת כלום.
2: למה? הגול שלו, אתה יודע, זה היה סוגר יפה,

0: רציתי, רציתי כבר שהוא ייתן. לא שזה ברסייה לדרך, כן, שפרגן לו לילד. ילד מוכשר מאוד, עשה בלגן בליגת העל לנוער.
1: עכשיו, הבעיה השנייה של באר שבע, ובואו אולי תפתרו לי את הבעיה. תראה, כל קבוצה, א' ב' זה היררכיה מוחלטת בין הקבוצה, בתוך הקבוצה. כרגע, פעם ראשונה בקריירה של אורן קוז'וק עומד עם סגל של 25 שחקנים טובים, לגיטימיים מליגת העל. עכשיו, שנייה, הוא בנה שתי מסגרות, הכל טוב ויפה. אבל אתה צריך להבין, אם ונטורה יוצא, לא יודע מי נכנס. אם...
2: שאתך, לך אתך טיפ-טיפה קדימה. מה הוא עושה במשחק הבא, בלי ונטורה ובלי אליאל פרץ? בוא תענה.
1: לא יודע.
0: שחק עם ניבי יהושע.
2: אוקיי.
0: מכניס עוד מישהו לקישור, מאלתר. לא יודע, אתה ראית, פתאום הוא ניסה זי אחמד, הוא ניסה אותו בקישור אתמול, מה היה?
2: הוא ניסה אותו בקישור, וככה זה נראה.
1: הנה, דיברת מכבי תל אביב, יצא גם...
0: בעשרה שחקנים אבל?
2: לא, גם בעשרה שחקנים, לא, עוד לפני.
0: עוד לפני?
2: אבל אני אומר, זי אחמד, דיברנו על ורלה, דיברנו על טל בן חיים, שחקן שצריך את הקו.
0: צריך את הקו, וגם פתאום
2: שמסתכל,
0: דוידה, ורלה, שחקנים ייחודיים כאלה, פיגור בהתקפה, פתאום אתה אומר, אבו רומי, גנח,
2: זה גם אמרת העונה שעברה, וידעו לעשות אליפות, קנדיל.
0: אבל טל, זה לא אותם סגלים, אין ונטורה וקנגואה, ונטורה משמעותית, אתמול דיברתי עם שתי שחקנים של הפועל באר שבע, אמרו לי, הכל, לא ונטורה.
2: ברור.
0: כך הכל, לא ברור. ונטורה. זה משמעותי, אתה רואה גם את האנרגיות של שחקנים, גם בחצי שני ראית את האנרגיות. פעם שרן היה אומר, בר שבע בלתי שבירים, היית באמת רואה את האנרגיות, ממשיכים ללחוץ, זה בעשרה שחקנים, אתמול ראית שהכל כזה כאילו השלימו מהפסד, זה היה נראה לא טוב.
1: פריחים.
0: כן, כן, כן.
2: זה מה ששאלתי אותו אתמול בפוסט. אמרתי לו, אתה הרגלת אותנו לראות, הפועל בר שבע, בעשרה שחקנים, אם זה אלוף האלופים בעונה שעברה, מדקה 16 שרוי לוי מקבל אדום.
1: נכון.
2: והם נצחים את מכבי באלוף האלופים.
1: בבלומפילד.
2: ונראים הרבה יותר טוב. במשך 75 דקות של משחק פלוס תוספת, 74, סליחה, ונראים הרבה יותר טוב ומנצחים. לא רק מנצחים את המשחק, גם נראים הרבה יותר טוב ועושים 2-1 בעשרה שחקנים. אוקיי? אתמול עשרה שחקנים. וגם, צריך להגיד את האמת, גם לפני ההרחקה של אליאל פרץ.
1: נכון.
2: מכבי בטרנר נראית הרבה יותר טוב.
0: תמיד יותר מסוכנת.
2: הרבה יותר מסוכנת. אתה מסתכל על, על, על הפועל באר שבע של השלושה משחקים הראשונים, וזה לא נורא.
1: בוא, הם 4-9, שאת הניצחון היחידי...
2: 4-9 קיבלו 7 שערים. אתה יודע מה זה 7 שערים אצל רן? זה
0: קצב... הניצחון שלהם כדקה 90.
1: דקה 90 מכדור חופשי, בלי שוער. שכדור הולך לידיים של השוער.
2: זה קצב של סיבוב.
1: 2-9.
2: אצל רן.
1: עכשיו, אתה שאלת אותו ואתה ענית. מי מחליף את ונטורה? אולי ישוע, אולי זה... אני שואל, איך רן בונה איזשהו... הוא חייב לבנות היררכיה לעונה הזאת. הוא עכשיו מתחיל חמישי עוד שבועיים, הוא מתחיל את הליגה האירופית. הוא חייב לבנות היררכיה מ-6 ומ-6 השני. מ-8 ומ-8 השני.
2: קשה לך לבנות היררכיה שיש לך שני מפעלים, ועוד המפעל השני זה ליגה אירופית.
0: ולך תיסע שבוע הבא, משחק נגד דינה מוזגר, והם באים עליך שואלים, פותחים עליך את העיניים כבר במנהרה.
2: מה זה מסמך? כן.
0: אתה בא בלי אנרגיות.
2: הוא הולך לנסוע למשחק הזה, אחרי שהוא צריך לעבור את המשחק הבא בליגה.
1: פה בטח תקווה.
2: אוקיי.
0: אז הוא ייתן לאליאל פרץ לשחק את המשחק הזה, לדעתי הוא יכול לשחק איתו גם בשש, ראינו את אליאל עושה את זה בנבחרת ישראל, משחק בשש, והוא
2: זה מה שהוא יעשה, אני לא רואה משהו אחר, אבל אוקיי, אליאל פרץ וניבי יהושע, ומי משחק, מי הלאה? יש להם בעיה באמצע.
1: 25 שחקנים, אתה לא יכול להגיד לי מי הלאה, אתה מבין את הבעיה? אתה מבין את הבעיה? יש תחושה שטיפה, עוד פעם זה
0: פרץ. אבל אתה רואה שהם רוצים להתחזק, אני רואה, ירין לוי, זערורה, רצו שחקנים, הם מבינים את המשמעות.
1: יכול להיות שגם רן, בשלב, תשמע, רן מאמן ענק, אילוי, הוא עדיין בשלב הראשון של הקריירה שהוא בונה שתי מסגרות משמעותיות. זה לא קרה לו בחיים בקריירה. והוא צריך להתמודד עם זה, וזה לא פשוט, וצריך להגיד את זה. עכשיו, דיברת על הבלמים, עידן נחמיאס לא הייתה לא העדיפות הראשונה שלו, ולא העדיפות השנייה שלו,
2: יסלח לי עידן.
1: שנייה, הוא רצה שני בלמים זרים, אני אומר לך את זה באחריות.
2: כן, אבל אתה יודע שרן ירה לעצמו ברגל, באיך שהוא נראה כל הזמן בשנתיים האחרונות, מול אלונה. מה זאת אומרת? אלונה אומרת, טוב, הוא רצה גם בעונה שעברה, הוא רצה בלם מפלצת, אוקיי? ולא קיבל. בסדר? והשנה הוא גם רצה בלם מפלצת בקיץ, ולא קיבל, ואלונה אומרת, טוב, הוא רצה, לא נתתי לו, הוא ידע לעבור את הכוכב ולהגיע לפלייאוף, והוא פסע, לא, אפילו לא פסע, רבע פסע מליגת אלופות, אז הוא ירה לעצמו ברגל, כי אלונה אומרת, הוא כל הזמן רוצה, ולרוב הוא גם לא מקבל, צריך להגיד את האמת, ועדיין הוא מצליח לייצר קבוצה כזאת טובה והישגית, אוקיי?
1: סומכת עליו יותר מדי,
2: סומכת עליו יותר מדי,
0: אבל הביאה לו עידן נחמיאס והביאה לו גריס, כן?
2: כן הביאה לו שחקנים, אבל רן, מרב המאמצים שלו, היה להנחית פה בלם, היה להנחית פה בלם, בסדר גודל אחרי לגמרי.
0: אתה יודע, אבו, אם אני רן קוז'וק, קוז'וך או קוז'וק?
2: קוז'וך.
0: קוז'וך, בסדר? אם אני... אם אני המאמן של הפועל באר שבע עכשיו, אני לא יודע למה הוא לא עשה את זה כבר בתחילת עונה, אני מחליף את דיופ. אני חייב, כי יגיע לה, אתה לא
2: צריך... אז עוד פעם, הוא היה נחתך, אם הוא היה מקבל את הבלם.
0: לא יכול להיות שבלם זר, נכון. אבל הוא קיבל. אבל הוא שמר עליו, הוא שמר עליו, הוא שמר עליו.
2: הוא שמר עליו כל עוד הוא לא קיבל את הבלם שהוא רצה.
1: קנדי לה, אירוע מאוד פשוט.
2: מה אתה מעדיף?

0: אם אתה לא מקבל את הבלם שרצית, אתה מעדיף שלפחות יהיה לך דיוב בסגל, או אתה אומר, אני אחתוך את דיוב, גם אם אני לא מקבל את הבלם שרצית.
1: אבל אם זה מתחיל כל הפלסטרים האלה, זה מה שקורה.
2: כל האירוע של באר שבע זה מתמטיקה של זרים. הוא רצה בלם זר, אם היה מגיע בלם זר כמו שהוא רצה, כמו שטל אומר, לא היה מגיע אוגריסה. אתה מבין, אז ברגע שהוא לא קיבל את הבלם הזר, הוא אומר, טוב, אוקיי, בלי לפגוע בנחמיאס, חס וחל, אחלה עידן נחמיאס.
3: מצוין.
2: אז הוא אומר, אוקיי, אז יש לי כבר זר, אז בוא נרים טלפון לאיזי, ניקח עוד גוריזה. כל הבנייה של באר שבע הייתה, אני לא רוצה להגיד היסטרית, אבל טיפה...
1: יכול להיות אבו שהם לא תכננו עונה כזאת שהולכת למפעל אירופי וגם ליגה וצריך להתכונן לשני מפעלים.
2: מועדון כזה חייב לתכנן. מועדון גדול כזה חייב.
0: קודם כל, אני בטוח שרן קוז'וק אמר לאלונה, עוד לפני שבכלל הם שיחקו משחק אחד באירופה, הוא אמר לה, אנחנו במוקדמות אלופות, אם לא יהיה אלופות ולא יהיה אירופית, תהיה קונפרנס. אוקיי?
1: אתה יודע, בסוף...
0: זה בטוח. אבל גם אם הוא לא אמר לה את זה, וגם אם היא לא ימינה בזה בעצמה, ברגע שאתה עובר את הכוכב, אז אתה כבר מתחיל תוך כדי תנועה. כן. זה לא תירוץ.
2: טל, אתה מכיר את קוז'וק מצוין, תיחת עונה לא טובה, תריך אתמול, מה הוא הולך לעשות עכשיו? מה תחושתך? הוא הולך... מה המהלך שלו עכשיו?
0: אני אתחיל איתך מהסוף. אני בטוח שבראייה של חודש מאי, באר שבע שם במאבק על האליפות עד הסוף. זה אני בטוח. אוקיי, מעכשיו אני אומר לך את זה. אבל מה הוא צריך לעשות? מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. הוא יודע להרים את הקבוצות שלו. אוקיי? רן הוכיח את זה במכבי נתניה, במכבי פתח תקווה, ובשנתיים שלו בהפועל באר שבע. עוד פעם, אני אגיד לך משפט עכשיו. תגיד לי אם אני טועה. כך כל מאמן אחר שיאמן את הסגל של הפועל באר שבע בעונה שעברה. הם עושים אליפות?
3: לא. לא.
0: אז תודה רבה. אז זו התשובה. אם רן ידע לקחת כזה סגל,
1: תשמע, אני לא אומר לך עכשיו לא פרקצלנס, אבל...
0: אז תגיד. אז תגיד.
1: אני לא חושב, שאני חושב שמאמן אחר יכול להביא אליפות, כן. תגיד. עם איגור ועם איס ואליאל פרץ ונטורה
0: וקנגור. לא, לא, לא, דבר על הפועל באר שבע של העונה שעברה.
1: אז אני אומר, איגור, איס בא בינואר, זה עוד חיזוק, ויש להם, אם יש לך אמצע של ונטורה, אליאל פרץ וקנגור, אתה בחיים לא יכול להגיד שאתה לא יכול לקחת אליפות.
0: אז אני חולק עליך ביג טיים, אני גם אגיד לך למה. כי אמרתי את זה כל העונה שעברה, ואני אומר את זה גם עכשיו. בעונה שעברה להפועל באר שבע, הייתה חוליה אחת במגרש, שזה חוליה של אליפות. וזה החוליה שדיברת עליה. זה ונטורה, זה קנגווה, זה אליאל פרץ. לא שוער,
1: אבל סליחה. אבל זה טנוביץ' ודן לא... ביטון חצי עונה.
0: שנייה, אז אני לא מדבר על אינדיבידואל. אני מדבר על עמדת השוער, אני מדבר על רביעיית ההגנה כרביעייה, אוקיי? ואני מדבר על שלישיית התקפה כשלישייה. בסדר? כי רן, אנחנו יודעים, שחק תמיד 4-3-3. לא השוער, לא חוליית ההגנה, ולא חוליית ההתקפה. סליחה, זה לא חוליות של קבוצה אלופה. אוקיי, ובגלל זה אני אומר לך שאני חושב שאף מאמן לא היה עושה אליפות עם הפועל באר שבע. אני אלך איתך, אני אלך איתך יותר רחוק.
1: תודה, אני.
0: אף מאמן לא מביא בכלל את הפועל באר שבע למצב שבחודש מאי היא שם בכלל על אליפות.
1: כן, אבל טל, מה יש בליגה שאני עובר שחקן למה שהשנה שעברה, דוד זאדה ולופס בצד שמאל וגם זך בצד ימין, שחקנים שמקבלים זימונים לנבחרת.
0: אבל עוד פעם, אתה הולך לנקודתי.
1: לא משנה, כקבוצה. מה, אתה אומר ששום מאמן חוץ מרן קוז'וך לא יכול להתחרות על אליפות עם הקבוצה של באר שבע שנה שעברה?
0: זו האמת שלי, זה מה שאני חושב.
1: תשמע.
0: ובגלל זה אני גם אומר לך שאחרי הדחה כזאת כואבת מהפלייאוף, אוקיי, שאתה ככה רבע לפסע מליגת אלופות, ואחרי פתיחת עונה פושה כזאת, בוא נקרא לאל בשמו, לא זוכר מתי קבוצה אלופה עשתה שלושה משחקים ראשונים כאלה. המאמן היחידי שיכול להוציא את העגלה מהבוט זה רן.
1: טוב, אתה תמות נפשי עם פלישתי.
0: לא, זה מה שאני מאמין. מה זה תמות נפשי? בוא, אתה יודע, בסוף יש עובדות. אמרתי לך משפט עליו לפני שנתיים וקצת, בינתיים אני צודק.
2: מאה.
0: אז זהו, אז כל עוד אני...
1: אני בדעה שלך, אתה יודע כמה אני מחזיק מרן, אבל אתה יודע...
0: וצריך להגיד.
1: פתאום אירופה ודינמו זאגרב, ואתה יוצא ולך תטוס, ואנחנו יודעים מה זה אירופה, כל הקבוצות הישראליות, כל מן אירופה, רוצים כרטיס לאירופה, מגיעים לאירופה, תיק מהפטרה, רק מת שיגמר האירופה הזה, בבקשה לו. ואני כשחקן שלא הייתי שחקן הרכב בליגה, הייתי אומר, בוא נאמן אירופה זה מכה. למשל, אני מסתכל עכשיו על דן גלאזר, שהוא חתם, הוא ידע שיש סיסוקו, ואולי סיסוקו עם אחר, ויש את בליץ' שיכול לחזור מפציעה, איתה מרנוי גם יכול לשחק את השש, פתאום אין אירופה.
0: אתה יודע איזה מכת פציעות דן צריך עכשיו בשביל להיכנס לעניין?
2: וואו, משוגע.
0: מכת פציעות
1: כן, ואין גם קשה לאחד כזה שהוא רגיל להיות בזון שלו ולשחק רצוף, פתאום להיכנס דקה 70, 80,
0: זה קשה. לך זה לא קשה, לי זה לא היה קשה, אין מישהו
2: ש... בסייפה של המשחק הזה, אני עושה מקדמה ואני חוזר אליה 4 פעמים. מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול. אבל מה שהיה אתמול עם השיפוט, זה באמת, זה משהו שאני לא ראיתי.
0: עד כאלה סיתי לשם, אני יכול לקום ללכת עכשיו.
2: סבבה, אז אל תקום תלך, אני אגיד שני דברים. היו מבחינתי שני דברים.
1: איגל היקר.
0: איגל אותי מההחלטות האלה.
2: מר איגל פריד היקר. קודם כל, אני מאשים באדום את אליאל פרץ. אתה שחקן נבחרת? תתנהג כמו שחקן נבחרת. אל תגיד, שנייה, אל תתאפק. אתה שחקן נבחרת?
1: אתה סלוע.
0: בטח שאתה אומר את זה. בטח שאתה אומר את זה, כי לא שחקת כדורגל.
2: רגע.
1: לא, אבל יש משהו במה שהוא אומר, אתה מסכים איתו.
2: רגע, שנייה, אני עוד לא מבין.
0: אם הוא לא קילל אותו כללות, הכי קשה.

0: זאת אם היה מגיע לו, לא מגיע. זה אני גם מסכים איתך.
1: רגע, רגע, רגע. קודם כל, אני מצפה, אני, כאוהד, נניח אני עוד של הפועל באר שבע, אני מצפה מהלל פרץ, שחקן נבחרת, סמל, כוכב כדורגל, לא להגיע למצב שאתה נותן לשופט כמו יגאל פריד את האופציה להרחיק אותך. אני מצפה ממנו, גם אחרי הצהוב, לסתום את הפה, לנשוך את היד, חזק מאוד, וללכת הצידה. זה א', אך עם זאת,
2: אך עם זאת זה כמו אבל, נכון? רגע, אך עם זאת זה כמו אבל?
1: נכון.
2: אתה יודע מה אבא שלי אומר על... מצוצה. לא, משפטים, מה שמגיע לפני האבל, בטל ב-60. יאללה, אז תתחיל מהאבל.
1: יפה. אז אחרי שאמרתי את זה, אני אומר אבל.
2: אוקיי.
1: אדון יגאל פריד, אני אומר פה למצלמה. אני בא לראות כדורגל, את השחקנים, לא את השופט. אז הוא פגע לך בכבוד. אז הוא אמר לך, אין לך מושג. הוא פגע לך בכבוד,
2: תגיד מה, זה עולם תחתור.
3: זה מראה לי, אבל כמה הוא שופט בנוני, אבל תן לו להשלים, אני רוצה להגיד על זה.
1: אני אתן לך דוגמה, בקיץ האחרון ישב פה זיו אדלר היקר, איש מקצוע מצוין, אחרי הליגוד השופטי. אמרתי לו, תקשיב, אני ראיתי במונדיאל, במונדיאל הוא צולם כל כך טוב. אתה רואה שחקנים, נתתי לו דוגמה, ג'וד בנינג גם נגד ארגנטינה, נתתי זה היה. רואים את המצלמה עליו, אומר לשופט, אומר, פאק אוף. פאקו בעברית זה, לא יתרגם את זה, מי שמבין יודע, זה לא איזשהו תורה מסיני. אתה ראית את השופט רץ אליו ונותן לו אדום? לא, כי השופטים במונדיאל,
2: ואני גם לא ראיתי את השופטים במונדיאל, אומרים לשחקנים, אוף, אוף לי מהעיניים, אוף.
1: יפה.
2: זה גם לא ראיתי.
3: ואחרי שהוא מוציא לו את האדום, הוא עושה לו ככה עם היד, ככה. מה, זה טריף לי את המוח?
1: יפה.
2: יואו. זה רגעים שיורד המסך, שאתה אומר לך דברים בראש, שאני לא יכול להגיד אותם בטלוויזיה.
1: זה לא הכריע את המשחק, וזה לא מוריד כאו זה מהניצחון של מכבי תל אביב. אבל אדון פריד, אתה לא באת להיות חלק. לא יכול להיות שיום אחרי משחק כזה, מדברים עליך כמו שדברים על מכבי תל אביב, המטרה יום אחרי, שלא ידעו מי שפט בכלל. ובאת וגנבת את ההצגה בהחלטה הזויה ושערורייתית, שפגע מאוד במשחק. אך עם זאת, באר שבע עדיין הפסיד בצדק. אבל עם כל הכבוד, אני...
2: ונראית יותר טוב גם לפני האדום.
1: נכון.
2: וצריך להגיד את זה.
1: אך עם זאת, אני כאוהד כדורגל בא לראות השחקנים ולא בא לראות השופט.
2: נגעת בזיו אדלר, נכון?
1: כן.
2: אתה יודע איזה הלוך חזור היה ביני לבין זיו אדלר בחיים במשחקי כדורגל?
1: לא, האמת שלא.
2: בפה? מה הוא אמר לי ומה אני אמרתי לו?
1: לא.
2: גג שהוא נתן לי זה צהוב. אתה יודע למה? כי זיו אדלר הוא היה שופט כדורגל מצוין בעיניי, אוקיי? והוא ידע להפעיל שיקול דעת.
3: היה לו יחסי אנוש טובים גם.
2: היה לו יחסי אנוש טובים. ואני אומר לך שאמרתי לו דברים בוודאות יותר קשים ממה שאליאל פרץ אמר אתמול ליגאל פריד. ובחיים הוא לא נתן לי צהוב שני על דיבורים. אתה יודע למה? כי הוא ידע להפעיל שיקול דעת. אוקיי, והוא גם אמר לי דברים כמו...
3: אתה יודע למה?
2: ברגע שהוא היה אומר לי דברים קשים ואני הייתי עונה לו, אז הוא היה... קבל את זה, אוקיי? ואומר, אני לא ירוס עכשיו את המשחק, אני מבין, זה שחקן כדורגל שמשחק עכשיו משחק מול 16,000 צופים, בדופק גבוה, משחק אחד הגדולים של הכדורגל הישראלי. אני לא רוצה להיות האירוע. יגאל פריד רצה להיות האירוע אתמול ורצה להראות שאף אחד לא ידבר אליי, ואמרת, פגע לו בכבוד, עוד פעם, זה לא עולם תחתון.
3: טל, איכשהו שלף לו את הכרטיס האדום, ראיתי שזה רק אגו, גם אם הוא אחר אין לך מושג, תעשה כאילו אתה לא שומע, תהיה מעל הסיטואציה, בא ומוציא עם הידיים וזה, תגיד לי, מי אתה בכלל? יגאל, מי אתה? הם לא מכבדים אותנו, אבו, זה משהו שאתה הייתי שחקן, לא הייתי יכול לדבר עליו.
2: לא, אל תגיד הם לא מכבדים. אני אומר לך את האמת, שופטים בתקופה שלי.
3: יש כמה שופטים.
2: בתקופה שלנו שאני שחקת, אני אומר לך עוד פעם, נתת דוגמה את זיו. והיה לי ים התקדשויות עם זיו. ים. והוא הוציא לי צהוב פעם לפני משחק עונה. צהוב על פאול. אוקיי? יכל להימנע מזה.
1: יום חמישי כאילו?
2: צהוב חמישי. נגד, לפני משחק עונה, מכבי תל אביב הפועל באר שבע. ומילים לא פשוטות אני והוא, ופיצוצים, והוא אף פעם לא לקח את זה, אתה יודע מה אתה צריך? אתה יודע מה בעיניי אתה צריך?
3: האגו ניהל אותו בסיטואציה הזאת.
2: אתה יודע מה בעיניי אתה צריך בשביל להוציא צהוב על דיבורים?
3: רוצה להתערב שהוא יתפרט אחרי האדום ישר גם בנפש שלו?
2: ואז אתה עוד צהוב אחד על דיבורים?
3: לא, וגם מה עם הפנדל? אתה רוצה לדבר על...
1: אז יפה, אז קודם כל גדולה... גדולה ששופט בגדול בשביל לסגור את זה, זה להגיד, אני שומע, אני לא מקשיב. זה גדולה ששופט. ופה הוא הקשיב. לגבי הפנדל, אני מודה, מודה, מודה, מודה. אני בחיים לא ראיתי החלטת שיפוט כל כך גרועה.
3: וואו.
1: בחיים.
3: עכשיו, מהגרועות בהיסטוריה?
1: קנדיל, אני משחק את רגל, לפני הניתוח, אני משחק את רגל בבריכת דג הזהב ביום שישי.
2: באמת לראות אותך משחק אבו פעם אחת.
1: שש קלאסי, רק הכדור עובר.
2: פלקאו יותר
1: קרעי. פלקאו,
2: אחי, מרסק?
1: איתי למות, אבל מרסק.
2: לבוא לשחק איתך, להוציא לך את הג'ק.
1: הם אמרו לי, תביא אותו פעם. תביא אותו פעם.
2: מה, זה מעוז שלו, עדי הפועל?
1: לא, לא, לא, לא, מקביסטים, שחקן הפועל המדגן. אתה חייב לבוא, קנית למוזמן. אתה מוזמן.
3: צריך לבוא עם הזה של הכדורי טניס עכשיו, עם הברך שלי. עם ההליכון, עם הכדורי טניס.
1: וחבר'ה, תשימו אותם בסקר, הם באים יום שישי. עכשיו, זה הייתה שריקה של הכדורגל השכונתי, של, תשמע, לא היה גול, לא היה פנדל, אז יודע מה, קח פנדל לסגור את זה בינינו. זו הייתה החלטת השיפוט הכי גרוע של רדי, כי א', לא היה עבירה של מרציאנו, ב', הוא לא היה צריך לעצור את המשחק, וג', הוא קיבל החלטה הזויה, כי ברגע ששרק
3: עברת לבר... ברוב שהוא היה חסר ביטחון, הוא כבר שרק מהר, לפנדל, והיה גול, כאילו, אם לא, אז אף אחד לא מדבר על זה, ויש גול. הוא לא נתן אפילו חוק יתרון של

0: שנייה.
1: והוא מבטל את הפנדל.
2: והייתי מת שזה יקרה.
1: מת שזה יקרה.
2: הייתי מת שהוא יבטל את הפנדל.
1: ברור. רק על ההחלטה הגרועה הזאת.
3: עכשיו, עזוב את זה, וגם היה פאול שם רוטמן, שסוקלר נכנס ברוטמן. עוד שגם
0: היה לו קריירה, נפל לו על הרגל, שומע, הוא אחר עסק לו את הברך.
3: זה באמת היה, באמת החלטה הזויה, הזויה מוזרה.
2: ואני רואה עוד פעם, ורואים לו כלום, הוא יוצר את המגע סוקלר, דורך עליו, מה הולך פה? אני אומר, אני לא מאמין, כאילו
1: של...
2: מי היה אתמול בבר?
1: לא יודע, לא יודע, לא יודע מי היה בבר. בוא נתעסק במי שהיה בדשא. באמת, יגאל,
2: זה היה מביך, זה היה מביך.
1: עוד פעם, ובאמת, אין לי שום דבר אישי נגד יגאל, והוא שפט אותי הרבה פעמים ששיחקתי, ואני חייב להגיד את האמת, בחיים הוא גם לא היה איזה משחק שהוא פגע בי, אוקיי? אני באמת דבר פה.
2: אז אני הפוך ממך, היו מלא משחקים שהוא פגע בי, מלא פעמים. מלא פעמים היה לו אותו, מלא התנסות. פתאום הייתי, הוא נשבע לך, אתה, הנה, בילדים שלי, אני במשחקים עם יגאל, היו משחקים, אמרו לו, יגאל,
0: מסובב לי את הראש בכוונה.
2: כאילו לא, כאילו ישר לא רוצה אינטראקציה, אמרו לו, אבל יגאל, הוא לא מחשבן לך בהתנועות עם הידיים, אתה רואה איזה התנהלות, וואו, וואו,
1: וואו, אני בא ממקום אחר לגמרי. אני, היה לי יחסים של כבוד עם יגאל, כל הזמן, אני לא בא פה ממקום אישי, להפך, הוא אף פעם לא פגע בי במשחק, והיה לי יחסים טובים איתו, ואתה יודע, לפעמים יכולים, אבל מה שעשית אתמול, יגאל, ועדת חקירה ממלכתית, מה שהוא עשה במשחק אתמול, לא פחות מזה.
3: אז זה היה פול בשביל המכה בתל אביב, משחק עם מפוצץ אמוציות, מפוצץ סיפורים, אבל היו עוד משחקים אתמול, והמשחק השני שהיה אמור להיות כביכול המשחק המרכזי, אבל לא היה, זה מה שהיה בדוחה שביתר ירושלים סוף סוף מנצחת את סכנין. אם אני צריך איזשהו כותרת למשחק הזה, יש את האגדה הזאת, המאמנים אומרים, הדבר היחידי שאני אקח מהמשחק זה רק את 3 נקודות, אז הדבר היחידי שביתר ירושלים לקחת מהמשחק הזה זה 3 נקודות, ניצחון גדול חשוב.
2: בסיטואציה שלה זה מה שהיית
3: צריך. אחרי יומיים שנכנסים לכאורה, אנשי לפמיליה עושים תדור טקטי לשחקנים, ואחרי הלחץ העצום של ביתר ירושלים, ואחרי התבוסה למכבי נתניה, והתבוסה להפועל תל אביב, ביתר ירושלים הייתה צריכה לנצח. אך עם זאת, אני כן אומר, אני לא ראיתי כלום מביתר ירושלים. טיפה אנסה, טיפה, טיפה, טיפה. אתם אוהבים להגיד תבניות, לא ראיתי תבניות, לא ראיתי משחק התקפה, לא ראיתי משחק לחץ. עכשיו, אני לא יודע אם זה כל הבלגן מסביב שמשפיע על האיכות של ביתר ירושלים, כי יש שם איכות, אבל מה... כדורגל לא היה שם.
2: נכון, ואני רואה את אלמוג ברעיון, מה הוא מדבר? קשה לשחק כדורגל איכותי שיש לחץ מסביב.
1: לא מה? מה אתה רוצה שהוא יגיד?
2: מה? הוא לא יכול להגיד את זה שהוא בביתר. אבל הוא לא יכול להגיד את זה.
1: אנחנו יודעים שזה חרת.
2: אז מה שהוא אומר פה בעצם, שהוא לא...
1: שהוא לא עומד בלחץ?
2: שהוא לא עומד בלחץ, שקשה לו לעמוד בלחץ הזה.
1: בסדר גמור.
2: אתה יודע, זה מעצים לי. הוא שנה שעברה היה עם יצחקי, והיה לו במי לעזר, הוא היה מלמעלה, ועכשיו הוא יורד לקווים, וצריך לנהל את כל הסיטואציה הזאת.
1: בסיטואציה הזאת של ביתר ירושלים, בסיטואציה שאתה 0-6, אתה מתבזה מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אתה מודח מאירופה, אתה מגיע למשחק ליגה הכי קשה שיכול להיות, סכנין בדוחה, לביתר במיוחד, אוקיי?
3: ביתר מנצחים שם כל שנה. כל שנה נוסעים.
1: בסדר, אין בעיה. ועדיין זה...
3: דרך אגב, דוחה, ראית את דוחה, חצי ריק.
2: יש מגרשים שתמיד יהיו קשים. זה היה י"א, זה דוחה, אתה לא תוצא ראש. קריית שמונה, שיחזרו לארח.
1: בסיטואציה הזאת, באים להוציא 1-0, עמדו במטרה, נקודה. אבל כמו שאני אומר על מכבי חיפה, תפסיקו לשקר אותי, ואנחנו נגיע לזה. תפסיקו לשקר אותי עם הניצחונות האלה, ואנחנו 6-9 וזה. אז אותו דבר ביתר ירושלים. קחו את 3 נקודות, חבקו אותם, יש לכם ימבה בעוד בקבוצה. ימבה.
2: ימבה, אבל צריך להגיד משהו. שהוא סופר סופר משמעותי, בטח לסגנון של אלמו כהן והלחץ הגבוה, בלי אנטווי וירדן כהן, שני מגנים כל כך דומיננטיים, זה משמעותי.
1: זה מה שיפר לו את כל איזה מהקבוצה, זה והאמצע.
2: אז זהו, אז חכה, אם יחזרו, הקבוצה תתאזן לדעתי, זה סופר משמעותי, המגנים בשיטה של אלמו, כי רוצה שהמגנים ילחצו, ואת צריך לחזור, ואלי מלך, ואנחנו יודעים, וטימותי, זה לא... עם כל הכבוד, כאילו, ויש כבוד, זה לא אנטווי ולא ירדן כהן. אז זה נקודה משמעותית, המגנים.
3: שמתם למתי ירדן שהוא נכנס מול המשחק? עכשיו, הבנתי, זה לא, זה עומסים.
1: זה מקצועי,
3: עכשיו, אני לא יודע מה זה עומסים.
1: החרב על הצוואר, החרב על הצוואר, אתה אומר לי, עכשיו אתה מנהל לי עומסים? שהחרב על הצוואר, אתה לא מנהל עומסים שהחרב על הצוואר.
3: זה יכול...
1: שאם הוא לא מנצח אתמול בסכנין, לא יודע מה קורה בבית וגן.
3: מחזור הבא בישוע פותח?
1: אני לא יודע מה מחזור הבא, יש עכשיו שבוע להתאמן.
2: אם הוא לא פותח, זה כבר לא יעבור כך חלק, תה, אנחנו יודעים, זה גאי.
1: אתה האמנת שזה יעבור חלק כשהוא ייכנס מקצועית שהחרב על הצוואר הוא ייכנס דקה 90 נגד סכנין בדוחה? גם לא האמנת.
3: לא, אבל למה... אז אתה שני פסים שאחרו אותם.
2: נכון, אבל למה למשחק הזה אני מתייחס כפיפטי? אני אומר, אולי... תשחק. כי הוא היה גם פצוע לפני והיה לו קצת... אתה יודע, אז יכול להיות שבכוונה עשו את זה. קודם כל, דקה 90 הוא לא יכול להכניס אותו, לא משנה מה.
1: לא יכול.
2: לא יכול. זה...
1: נקודה.
3: יש חוקים בכדורגל.
2: כן, את שוע אתה לא יכול להכניס דקה 90, לא משנה מה. מעניין אותי לראות אם הוא יעשה את זה גם במשחק הבא, כי אז זה כבר יאמירה, את שוע אתה יכול להכיל את זה.
1: רגע, נגענו ביגאל פריד, אפשר גם לגעת באדון גרינפלד? מותר
3: כן,
1: לנו?
3: כן, לי, אתה מת על גרינפלד, נו.
1: לא, מה זה מת עליו? זה לא עניין של מת לא מת.
3: גרינפלד, מה אתה מדבר על הפנדל?
1: רק על הפנדל.
3: נו.
1: ובכלל, אתה רואה כאילו, הוא בא למשחק, להתחרקש עם עומר. זה מה שאני מרגיש.
3: אה, כן?
2: כן, זה ידוע מראש.
1: כאילו, אתה אומר...

0: אצילי, אתה אומר אצילי, אני אראה לך שיש לי יותר גדול.
1: רגע, מה זה ידוע מראש? לא הבנתי. גרינפלד ואצילי?
2: לא שורק לאצילי.
0: לא גרינפלד ואצילי. גרינפלד והכוכב של המשחק. תאמין לי, עברתי את זה איתו.
2: אתה צודק, אם אתה אומר, אתה יודע, אבל
0: אצילי. ולא רק אני. זה אני, זה עומר, זה ים דוגמאות עם מלא שחקנים, במלא משחקים, ממלא קבוצות, זה גם לא נקודתי.
2: אפשר להגיד שהוא שחצניקו גם קצת?
0: אפשר להגיד?
2: הוא שחצניקו.
0: פשע לא להגיד.
2: שחצניקו, שחצניקו גם לא מתייחס, לפעמים, כאילו מי אתה בכלל? התחושה שהם נותנים לך במגרש, זה אין דבר שיותר מעצבן אותי.
0: מה מעצבן אותי? אני אגיד לך מה מעצבן אותי.
2: תגיד לי.
0: וזה אותו דבר על יגאל. אם אתה עכשיו בא למשחק ואתה מכבד ולא מכבדים אותך, תוציא צהובים. תעמוד על שלך, השופט צריך, הרי מה אנחנו כל מה אומרים? אם המשחק מתבלגן לו, אז השופט נתן לזה להתבלגן. צריך להיות אמיתיים גם לטובת השופטים, ולהיות פיירים. מצד שני, אם אתה בא בגישה כזאת מהדקה הראשונה, של אני הבעל הבית, ויגאל פריד אומר...
2: הוא עשה לעצמו את הבלגן.
0: יגאל פריד אומר לאליאל פרץ, אוף, אוף, אוף, מי אתה בכלל שאתה אומר אוף למעיניים? מי אתה בכלל שאתה אומר לאליאל פרץ?
2: זה טריף אותי.
0: כוכב בליגת העל, שחקן הפועל באר שבע, שחקן פותח בנבחרת ישראל, מי אתה בכלל שאתה אומר לו אוף, אוף, אוף למעיניים? ובגלל שהוא אומר אין לך מושג, אז אתה הולך לתת לו צהוב שני. אז אותו דבר אתמול, גרינפלד. אפשר להגיד שכן היה פנדל, אל אומר? אפשר גם להגיד שלא. שנייה רגע, שנייה רגע, אפשר גם להגיד שלא. מאוד מאוד גבולי, וראינו את זה אתמול במשחק, בפנדל הסוקלר, נכון?
1: נכון.
0: מאוד מאוד גבולי, זה בערך אותו אירוע. אתה יכול גם לא לתת את הפנדל, זה גם בסדר. אתה בא ונותן לו צהוב, ואומר לו, אלה, ססה. ראית? ראית איך הוא עשה לו ככה עמד?
2: זה העלה לי את החום ל-50, אתה אומר לי, ראית?
0: אז כאילו, תסלח לי, זה תסמין של החוסר ביטחון של השופטים עם עצמם.
2: שמעת מה אמרת?
0: שהם עכשיו מוצאים את זה על הכוכב של המשחק, ואת זה אני לא אוהב לראות, ולזה אין מקום. אוקיי? ונגעת בזיו. זיו, לדוגמה, זיו ועוד הרבה שופטים, עכשיו לא נתחיל לדבר, שופטים של הדור הקודם, ידעו לא לעשות את הדברים האלה. אני אומר לך את האמת.
1: יש גם בדור הזה.
2: באבו נגעת על...
1: פוקסמן כזה, מעביר משחקים בשקט.
2: ספיר ברמן.
1: ספיר ברמן, כרגע לא שופטת בגלל איזשהו מבחנים שהיו לה.
0: למה היא לא שופטת?
2: אבו, רק אני חייב...
0: כל הבלגן בליגה כי היא לא שופטת.
2: רגע, אני חייב נקודה. טל אמר שהיה לו מלא חילוקי דעות עם זיו אדלר במשחקים. אני כל הזמן הייתי מפחד, כי אין בהם אמונה, אחי. עצוב להגיד את זה. אתה בא, אתה יכול לשאול אותו משהו צהוב, אתה לא קפטן, זה משתולל מוציא לך צהוב.
0: רגע, השטות הזאת של קפטן החדשה. לא היה את זה.
2: נכון, אבל אני גם...
0: ואני היה לי יחסים אחרים עם השופטים. אני אומר לך את האמת, רוב השופטים, שיחה לפני במנהרה, אני אומר לך את האמת, שיחה לפני במנהרה, אתה לא להגזים, בוא נדבר, תגיד מה שאתה רוצה, בלי תנועות ידיים, בלי לרוץ אליי, בלי זה, תגיד מה אתה רוצה, רק אבל שאני ואתה שומעים.
2: אני בחיים לא היה לי אומץ לדבר.
0: כן, לא כמו.
2: אתה יודע, לא היה לי אומץ, אולם היית מקבל צהוב, לא מחויב למציאות.
0: כן.
2: 2500 במכבי.
0: גם 2500 וגם אתה מגיע. אז אתה היה מתחכש
2: איתם, אני היה אומר לי, יוציא לך צהוב, הייתי עושה פרסה בורח, ביי.
0: אני זה הדבר האחרון שהיה מנהל אותי. הכסף.
2: בסדר.
0: הדבר האחרון שהיה מנהל אותי, לא, אתה יודע שזה לא קשור.
1: חצי מיליון.
2: לא, זה האופי שלך.
0: אתה יודע שזה לא קשור, זה אופי.
2: גם אם לא היה לך שקל.
1: חצי מיליון נט?
2: איך?
1: חצי מיליון נט, מחפת לו 2500.
0: זה לא קשור, זה מה שאני בא להסביר לך, זה לא קשור.
2: כל היום אני משגע אותה, זה יודע שזה.
0: זה קשור למבנה אישיות, זה לא קשור. זה יכול להיות בן אדם ממיליארדים, שאתה יודע, הוא לא נכנס לשירותים בשביל לא להיות רעב, ויכול להיות בן אדם שאין לו כלום, אבל המבנה אישיות לו הוא פזרני, אז דיברנו על זה, בוא לא ניכנס לזה. אבל אני אומר לך את האמת, שהשופטים היום צריכים לעשות בדק בית עם עצמם, ולהגיד, אני היום בא למשחק, כדי להעביר אותו בצורה הכי טובה שיש, ולא להיות גיבור המשחק, כי בסוף הקהל לא בא בשבילי. הוא בא בשביל לראות כדורגל, הוא בא בשביל לראות
2: את השחקנים. שהתנהל מאגו, טעה, ונקווה שילמד מזה, לא חייב כל דבר לשמוע.
1: סגיר כללי על השופטים, אני אגיד, ושאנחנו עוברים למשחק הבא, אני כן רוצה להגיד מילה טובה אחת. עוד פעם, יש חוקים חדשים בכדורגל. הבזבוזי זמן, הפציעות, הכל, תקשיבו טוב. אנחנו עלינו לנטו של המשחק, לאזור ה-57-58 דקות, ליגה שישחקו פה 51 דקות. עוד 6 דקות נטו, יותר גולים, יותר מצבים.
0: זוכר את הפוד שלנו בעונה שעברה על הפוד תל אביב ברינה?
1: יפה, יותר קצב, יותר הכל. אני מסתכל ספציפית, נשבע לכם כל משחק, איך הם מקפידים. פוקסמן, נתתי אותו דוגמה, ניתן לו דוגמה טובה, הוא שפט את הפועל נגד ביתר ירושלים, היה לי חבר שלא בכל משחק, ישב איתי במשחק בבלומפילד.
0: זה משחק קל מבחינת בזבוזי זמן.
1: לא, תקשיב.
0: אם בזבז זמן במשחק
1: הזה. אז תקשיב, ישב איתי חבר במשחק הזה, הוא אומר, תקשיב, איזה קצב, איזה קצב, הכדור כל היום היה במגרש, ופה אני כן אומר, שפו לזיו ולחבר מרב, להמשיך להקפיד על זה, היה משחק של הפועל פתח תקווה נגד טבריה, שיחקו איזה 63 דקות, זה מספרים לא נורמליים, תמשיכו ככה, הכדורגל פה יהיה יותר טוב, זה בפן הטוב של המילה. אנחנו עוברים למשחק הבא, הפועל תהיה הפועל רמת גן, הפועל תהיה מנצחת 4-0, פתיחת עונה.
0: איזה
2: חיוך. אתה יודע מה הכותרת שלי במשחק הזה?
1: תן לי כותרת.
2: אמיתי, הפועל תל אביב אימפריה, גם ביכולת לא מספיק טובה, נותנת 4 להפועל רמת גן, ראינו את חיפה מתקשה, ראינו את באר שבע מתקשה. נותנת 4
0: לא בכיוון להגיע למצב.
1: עצוב.
0: לא בכיוון.
2: כן, זה נראה לא טוב, פתחו,
0: אני לא חושב קיבלו, שזה בגלל שהפועל
2: קיבלו חתיכת...
0: אני אומר לך את האמת, זה יותר בגלל שהפועל, ברדה,

0: השוער של הפועל, הקו הגנה של הפועל, השלישיית קישור של הפועל, ובכלל הפועל תל אביב כקבוצה.
1: וכמועדון, מה קורה שם?
0: קשים מאוד.
1: נראים כל כך טוב, הכל הניהול, שחקנים שבאים, הכל, אני אוהב מה שקורה שם.
0: אתה האמנת שמכבי תל אביב נותנת ארבע לאלופה בטרנר, ואתה בא למשחק עכשיו דרבי שבוע הבא, ואתה אומר, אני לא יודע אם מכבי פייבוריט.
1: מטורף.
0: אתה האמנת שאתה יכול להגיד משפט כזה?
1: לא האמנתי, כי הם לא פייבוריטים אבל.
0: מי?
1: הפועל.
0: לא אומר. אני לא אגיד משפט כזה?
1: 50-50 קלאסי.
0: 50-50 קלאסי.
1: 55-45 בגלל הביתיות של מכבי תל אביב.
2: יש איזה משחק תפקיד, אני מסכים?
0: זה לא דרבי של הפועל?
2: דרבי של מכבי.
1: מכבי מארח.
2: דרבי של מכבי.
1: חרבו דרבו.
2: תכף נגיע לדרך.
0: איזה דרבי יותר אהבנו? לשחק?
1: איזה?
0: אתה, גם אתה, אני שואל אותך.
2: הוא אוהב שהפועל מארח.
0: תן לי רק הפועל מארח 10-11 צהוב. זה מה אני רוצה.
2: אתה מה, עושה לי?
0: רק את זה אני רוצה.
2: בלופי דה בשיפוצים, שחקור מושבה. המניאק הזה היה הולך לקרן?
0: לא, אבל אל תגיד את זה עכשיו.
2: סליחה, לא מניאק. מניאק. היה הולך לקרן, ומה עושה מאחורי הראש? ככה, עושה 5 מאחורי הראש, ככה.
0: לא מאחורי הראש.
2: ככה.
0: עושה שלום לקהל.
2: לא, אתה שרק אותה, זה החמש יפה, זה על החמש. זה החמישייה.
0: סידרתי את השיער.
1: הוא עשה חמסה על הגלח מאחורה.
2: נוכל. אז אני אגיד לך כמה דברים על הפועל תל אביב. אמרת, השוער, מוחה בתוקף. הפועל תל אביב בשלושה משחקים בעטו לה פעמיים למסגרת לשער. אתה שומע מה אני אומר לך, תקשיב טוב.
0: די, אתה לא תיקח לו את הקרדיט לאספצור.
2: שנייה, אני
0: מסכים. אתה לא תיקח לו את הקרדיט.
2: אני אומר את זה בציניות. הוא שוער מצוין.
0: אוקיי, חשבתי שאתה רציני.
2: אספצור כרגע לא עמד לשום מבחן בשלושה משחקים, כי לא בועטים לו לשער.
1: אתה יודע מי זה מזכיר לי, אני אמרתי.
2: משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה שעברה.
0: שברת סי, גנבת ליין זה נקרא?
1: אני ברזילאי, שואל שום, מכבי תל אביב. אני אוהב לשמוע שם נקי, הגנה חזקה. הקבוצה שלי, אני סומך עליה מאוד. כולם יודעים שאני מברזיל, זה לא כזה פשוט, אבל שיש לך ג'יירו מדור וטיבי בהגנה, אתה חזק.
0: אתה מבין? נכון, אבל...
2: מי נתן את הגול? מי נתן בסוף את הגול?
0: הוא מנס ציונה.
1: אלעד שחף?
2: טוב, שוער.
1: אני חזק.
0: לא תגמור איתו, זה התולה.
2: אי אפשר לגמור איתו.
0: לא תגמור איתו.
2: אז הפועל תהיה משחק ההגנה שלה...
1: הייתי מת שיהיה גול כבר, 15 משחקים לא ספגו, אתה חושב לזכור את זה. הייתי יושב בחוץ, ההגנה לא סופגת ולא סופגת, ואתה בספסל.
0: ואתה לא בכיוון.
1: לא בכיוון, אין תיאוריה. לא בועטים לשער, לא בועטים לשער, ואז היה גול.
0: אתה יודע שיש מצב טוב שאם אני בשער, גם אני שובר את הסי.
1: אם אתה... יש סיכוי טוב, כן.
0: סיכוי טוב.
1: כן? היית כבר שוער.
0: אחד השוערים הטובים בעולם. שאלתי למה.
1: למה?
0: 100% הצלחה. אמרתי פעם אחת בשער, קלין שיט.
1: יפה. יפה, אתה גם צריך לעשות קצוץ, אבל שוער זה...
2: אין שוער קרח, אתה יודע, אין דבר כזה.
1: לא, פעם בא שהוא אמר שהוא עולה שוער, אנחנו נבוא, חברים שלך נשחק, הוא יבוא עם פאה, ותראה מה אנחנו נעשה
0: להם. מוי גיטה.
2: אז בוא נפרגן להפועל תל אביב קצת. אז כמו שאני אומר, קבוצה שבועטים לפעמיים לשער בשלושה משחקים, זה מאוד משמעותי. משחק ההגנה של הפועל תל אביב, שהיה מצוין בשנה שעברה, השתדרג עוד יותר, זה א', ב', השחקן הכי טוב מתחילת העונה של הפועל תל אביב, הוא טל?
0: שחקן?
2: השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב מתחילת העונה.
0: וואי, לא יודע, יש מלא.
2: אדריאן קרייף כרגע מעל הסיפור.
1: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, שאלת את זה עכשיו, ואנחנו לא יכולים לתת לך שם, למה כולם טובים?
0: אני יש לי שם, אני יש לי שם.
1: שברדוס?
0: אני יש לי שם.
2: תן לי.
0: מחור אליו, מחור אליו. איזה בעלה, מיימבו.
1: מיימבו מפלצת. אני לא יודע איפה היום, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, איפה?
2: מתחילת העונה קרייף מדהים, מיימבו מדהים.
0: לפני קרייף, אם אני צריך לבחור, אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים מיימבו, עד המוות.
1: סופר משמעותי, שומע?
0: מתי יונתן יבוא יגיד סליחה מיימבו שקראתי לך אומר את זה?
1: אני אגיד משהו, מיימבו, מיימבו יותר טוב מקמרה. הוא שומע, הוא בלם הכי טוב בליגה.
0: יותר טוב מקמרה?
1: לא, רציתי להמשיך את כל השמות של כל הקבוצות הגדולות ולהגיד שהוא בלם הכי טוב בליגה.
0: יותר טוב מקרבלי, יותר טוב מגדרני, יותר טוב מכולם מבחינתי. בלם מספר אחת בליגת העל.
1: כן, אבל אתה רואה...
0: בין דיון.
1: שהקבוצה מאמנת, שיש מאמן טוב.
0: ברור שזה עוזר.
1: שאני הייתי חלש, אני כשחקן, כמגן ימני, הייתי חלש בהגנה. כאילו זה היה... הייתי יותר מגן התקפי על הנייר. אוקיי? לא, כי פשוט הייתי מפוצץ אותם באימונים, אני חושב שהייתי טוב בהגנה. אבל הייתי...
0: מה טוב בהגנה?
1: לא, היה לי תקופה, אבל לאורך הקריירה...
0: עתיק אתך היה שהיית שחקן כדורגל טוב והתקפי, אבל לא היית לא טוב בהגנה.
1: נכון, אבל טל, בתקופות עם איביץ', מי אף אחד לא יכול לעבור אותי? כולם קרובים אליי, הכל צפוף, זה מקל על כל הסיטואציה. אתה מבין, אז אתה אומר, מה ימבו, מה ימבו, אבל שימו אותו עכשיו איזה קבוצה שמשחקת פתוח, וזה
0: הפועל
2: אומרים.
1: חיפה למשל, שחקים פתוח, עם ברק בחר, הכל פתוח, כל מן חשוף, תערום.
2: הסיבה של מיימבו, הסיבה של מיימבו טוב, זה בגלל שהשותף שלו להגנה פנטסטי, וקוראים לו צ'יקו.
1: מאזן אותו.
2: שמדהים. מצד ימין קוקו לא שיחק אתמול, שמרו אותו לדרבי, גם דורון ליידנר בנסיקה משמעות, פתח את העונה נהדר, נהדר.
0: תרצה. ליידנר איך נראה? הכי קרוב לרוי. הכי קרוב עוד פעם.
1: כן, יותר שחקן שמשתמש בעוצמות שלו, במהירות שלו, לייצר לעצמו, אתה יודע, מצבים לבישול או משהו.
0: אבל הכי קרוב, ועצם זה שבכלל אני אומר הכי קרוב לרוי,
1: פחות שקט עם הכדור, אבל...
0: הרבה פחות סגנון אחר לגמרי של מגן, אוקיי? אם תיקח את מה שיש ללילדר ומה שיש לרוי, זה מגן טופ פרמייר ליג.
1: ועכשיו

0: מייס, הוא הביאו... בכדורגל
1: שרוי. הביאו את המגן השמאלי הזה.
2: זהו, הוא לא מגן שמאלי, הוא חזק קיצוני שמאלי. הוא הולך לצאת קשר.
3: אגב, אתה לא שמעת מה איתה אמר.
1: אבו, תקשיב, אבו.
3: אתה רוצה לשמוע מה איתה אמר?
1: מה?
3: עזוב, עכשיו.
1: אבל אבו, רק...
3: עכשיו אני אזעזע אותך. יש את המדבקה שלך בוואטסאפ, ראינו הכל בכדורגל? זה לא ראית.
1: מה?
3: מה שאיתה אומר, שאיך הוא הולך לשחק, איך קוראים לו?
2: ללינדל.
3: ללינדל. הוא הולך לשחק ככה, תקשיב. אסף צור, מיאם בוצ'יקו וקוקו וללינדל, מגן שמאל.
1: אוקיי.
3: כביכול ליידנר, כנף, כביכול כל הקו. באמצע, פלקאו, קרייב, על קוקין וחלוץ, אוקיי?
1: אוקיי.
3: וללינדל, הם הולכים להיפתח שלושה בלמים, קוקו, מיימבו, צ'יקו, טוריאל תופס את כל קו ימין, ליידנר תופס את כל קו שמאל, והמגן השמאלי, ללינדל, הולך להיות עשר. ככה הוא הולך לשחק, זה מה שאיתה אומר. אמרתי לו, אם אני אראה את זה במשחק כדורגל...
1: היום נהיה קטע אם להיפתח עם השלושה...
3: לא, אבל איך גיאוגרפית במגרש אתה יכול לעשות את זה? איך מגן שמאל יכול להגיע לעשר ואז לחזור לעשות הגנה?
1: אני רק חושב עכשיו על מגן שמאלי, עכשיו דוד זאדה נכנס לעשר, אני מרים ידיים. עכשיו, לא יכול להיכנס להם, זה מגן שמאלי
3: לחזור.
2: חכה, עוד מגן...
3: אני ארדוף את איתי עד המוות על מה שהוא אמר פה, ואם זה לא יקרה במשחקים של הפועל תל אביב, אנחנו לא נעזוב אותו.
1: לא נעזוב אותו.
3: אתה תצטרף אליי. ובצדק.
2: והבשורה הכי גדולה של העונה הזאת, ואתה נגעת זה, זה המעטפת המקצועית של הקבוצה הזאת. כי בעונה שעברה הפועל תל אביב איבדה את השחקן, אחד הטובים שלה אם לא ה, שזה לואיזו, והמחליף שלו. הדגלס האוסו הזה, זה חתיכת שחקן, הוא בחור
3: בין... שאחרי משחק אחד וחצי, כבר אמרו איך נפלנו איתו.
1: אני גם בהתחלה לא ראיתי, יש לו פוטנציאל במהירות שלו, הוא קליל רגליים, הוא מגיע
2: לסור. קנדל, הוא מאוד בוסרי מצד אחד, מצד שני הוא הרבה יותר קטלני מלואיזו. זאת אומרת, אם אתה נותן לו את המשטה, את המרחבים...
3: כן, כי לואיזו בסוף, כוכב כדורגל, כבודו במקום המונח, לא עשה פה מספרים מזעזעים.
1: הוא עשה 7-4 שנה שעברה בליגה? אתמול היה על זה... לא, בסדר, אבל...
2: אין שחקנים אחרים.
1: אבל עובד יותר מהאוסו. לא היה מפסיק לרוץ ולייצר
3: גם אוסו. והפועל תל אביב אין בעיה של עבודה היום.
1: הוא קל רגליים, הייתי שחקן הגנה אוסו, מה שאני עושה, קודם כל תוקף אותו לפני ה-16, עם הרגליים הקטנות האלה, הזריזים האלה, אם הוא מכנס ל-16, כבר אתה מפחד לגעת בו, וראינו את טוויטו אתמול, הוא עושה לו עוד התאיה, כולם זורקים את עצמם עם הידיים, שעושה לך התאיה של ביתה בתור חבל, לתקוף אותו מחוץ ל-16.
2: הגדולה של המועדון, אני אומר, מערכת מקצועית שיודעת להביא תחליף לשחקן ברמה גבוהה, להביא תחליף ברמה גבוהה.
1: מה שהם עושים, אוקיי? הם לא טעו באף אחד, הם פקו בכל הזרים, אבו, הכל שם נקי, הכל שם הולך
2: יש
1: טוב.
2: יש להם סקאוט בולגרי שעשתה עבודה מצוינת, גיא פרימור ברוב של המערכת מקצועית, עומר בוקסנבוים, בתוך הצוות, שים לב, אף אחד לא לוקח קרדיט על האירוע הזה, אלא לי מדהים. ברדה מן הסתם מנהל את האירוע הזה כמו שצריך. איך קראת לברדה מקודם? איך קינית אותו מקודם? נתת לו איזה כינוי מאוד מאוד מחמיא, אני לא זו ברח לי לשם, אמרתי, אני אחזור לזה, אבל עובדתית כרגע, הפועל תל אביב עובדת...
3: כל כינוי שתרצה, מגיע לו.
2: עובדת גם כמערכת.
3: לא זוכר מה אמרתי, אבל מה שאתה רוצה, כל דבר מגיע לו.
1: גם כקבוצה. ברדה מה שעושה, מדהים.
2: גם כקבוצה.
1: איך הם נראים, טל?
2: גם כמערכת, גם ככל. יש כרגע סימן שאלה יחידי, קטנטן, לגבי היכולת של טוריאל שפותח טונה לא טוב. הפועל תל אביב כובש את 7 שערים, רובם שטוריאל בחוץ, האוסו הולך למקום שלו.
3: שאתה אומר על האוסו שהוא לא עובד כמו טוריאל.
1: לא כמו לואיזו.
3: לא כמו לואיזו, סליחה. זה לא מה שהפועל תל אביב צריכה. היא לא צריכה שחקן שעובד, היא צריכה שחקן שיעזור לה לחלק את ההוגה של המספרים.
2: יפה.
3: כי כרגע טוריאל לא שם מבחינת מספרים. בואטנג, אנחנו יודעים שזה לא השחקן שיביא לך מספרים.
2: המשימה.
3: בשביל אליפות.
1: אבו, אני אמרתי שברדה זאביץ' לדעתי.
2: ברדה זאביץ', נכון, זה הכוונה שלי. ברדה זאביץ', מחמאה אדירה. והמבחן הגדול שברדה יהיה, כמו שהוא עשה בשנה שעברה, בשנה שעברה שלואיזו הגיע, אמרו לואיזו וטוריאל דורכים אחד על השני לאצבעות, הוא הצליח לחבר אותם לגדי כוח התקפי נדיר בחלק הימני, בחלק התקפה מצד ימין. השאלה אם הוא עושה את זה גם עם האוסו, אני מעריך שכן, כי ברדה יודע לעשות דברים האלה.
3: זה אגב, הסימן שאלה היחידי על הפועל תל אביב. היחידי. איך אתה מחלק את ההוגה מבחינת מספרים? נכון, קשה לדבר על זה עכשיו, אחרי שנותנים 4 להפועל רמת גן, ביכולת לא הכי משכנעת, אבל בסוף טוריאל לא משחק. טוריאל כרגע לא שם מבחינת
1: כרגע. אבל הוא מגיע למצבים והוא בעניינים.
2: אתמול הגיע למצבים.
1: אתמול.
2: אתמול הוא היה לו בישול אדיר עם אלקוקי נגד...
3: וואי, איזה כדור הוא לקח לו שר של הפועל רמת גן. רייף?
1: כן, וואו.
3: וואו, איזה כדור הוא לקח לו. איזה התחברות הוא נתן בנגיעה בשמאל, עבר אותם והוציא כדור.
1: שלי, טוריאל ברובי.
2: זה פתרון שברדה ייתן. השאלה, הפתרון היחידי שברדה לא יודע אם ייתן, זה נושא הבואטנג, נושא התשע של הפועל, שקשה לו. הוא נתן אתמול גול, זה נכון, אתה לא החמצה אתמול מזעזע.
3: ולא אהבתי איך שהוא חגג, אתה יודע?
1: כאילו על הזה, הוא התבאס על הביתה הקודם.
3: תחבא כל שער.
2: טל, מה קרה? הוא החמיץ, והוא ראה את דאפה כבר על עמדת החילופים.
3: זה לא משנה, זה לא משנה.
2: לא משנה, הוא הרגיש
3: את הבדם. זה קרמה לא טובה. אתה נותן גול, תחגוג אותו. אתה נותן גול בבית שלך, מול הקהל שלך, קהל גדול, הפועל תל אביב, תומכים, זה, אתה נותן...

0: 1-0 בדקה 56, שאנחנו יודעים מה זה דקה 56, כמה היא קריטית. אם אתה פתאום עובר 10 דקות, אתה מגיע ל-66, זה כבר מרגיש לך בתור שחקן הרבה יותר 0-0 מאשר 4-0, כמו שזה נגמר. תחגוג את הגול, תעשה בלגן, תהנה, תטריף את הקהל, אוקיי? למה אתה לא יודע מתי הגול הבא שלך.
1: מסכים איתך לא ב-1000, ב-2000, אבל אני גם עדיין חושב שהפועל תל אביב של... באמת להיות שם, צריך להביא חלוץ שנותן 17, 18. אם אני הפועל תל אביב, אני מתאבד על פרנזי פיירו. מתאבד עליו.
2: יכול להביא אותו?
1: יכולים להביא אותו עכשיו, מה,
0: היום, איפה הוא מסתובב? מי לא יכולה להביא?
1: לא, תגיד. קודם כל, הפועל אימפריה.
0: מי לא יכולה להביא?
2: לא, לא, לא, לא יכולים להביא אותו.
0: לא יכולים, מבחינת זרים. צודק.
2: מבחינת זרים כל זה הכי...
1: לא, בכללי, אם צריך את בואטנג בינואר.
2: לא, לא, השאלה אם יכול... איפה הוא שפירו? מה הוא עושה עכשיו?
1: לדעתי הוא עבר לליגה, עבר מהליגה היוונית, לאן שהוא, אני תכף
2: את זה. הוא עזב מיוון לדעתי, אבל חכה, הוא מתאים לברדה? הוא מתאים לכדורגל של הפועל?
1: הוא מתאים לכולם.
0: למה הוא לא מתאים?
1: פרא אדם.
0: לא, הוא לא מתאים לכולם.
1: לא, בסדר, כן.
0: לברדה הוא מתאים.
1: לברדה הוא מתאים. לברדה לא משחק כמו
0: קושו. זה השחקן. פשוט הרבה פחות טוב.
2: בואטנג לוחץ כמו משוגע, פיירו לוחץ כמו משוגע?
0: גם לא יודע אם הוא לוחץ כמו משוגע בואטנג.
2: לוחץ, לוחץ.
1: אגב, יש כאלה שאני לא יודע אם הוא נשוי לישראלית או לא, זה משהו אני צריך לבדוק עליו.
0: אבל גם ברדה, זה לא איזה מאמן שעכשיו מתאבד על משחק הלחץ שלו.
1: פרנזי פיירו, היית הבאתי בו ויגלה הפועל. לא בתוכניות של אייק קטונה, מידיעה.
0: מידיעה.
1: הנה, עכשיו קיבלתי.
0: מי זה, מהחבר היווני שלך?
1: חבר, הוא גם חצי יווני, חצי טורקי.
0: חצי מהכרם, חצי מכרם התימנים.
2: הפועל לא משלמים את הסכומים האלה.
1: ישלמו.
2: לא
0: למה?
2: ישלמו.
0: למה?
2: גיא פרימו החליט.
0: לא, יש... למה? חסר כסף בהפועל תל אביב?
2: לא אבל... חסר.
0: ולא מוציאים גם הרבה כסף, צריך להגיד. קנו את האוסו, אבל קיבלו גם הרבה כסף על אוסו.
2: שכר, אוקיי? הפועל תל אביב שומרת על שכר שחקנים מאוד מסוים, בשביל לא לפגוע במרקם בחדר הלבשה. זה מה שאני מבין.
0: למה שכר שחקנים?
2: למה פיירו מרוויח הרבה?
0: מה זה הרבה? הוא גם מגיע.
1: מה? אבל אבו, אם אתה רוצה להיות בהוצאה גדולה, זה הפועל תל אביב, הם כבר בלבל אחר, הם לא צריכים להסתכל על הדברים האלה. זה אבי הרוויח מיליון אירו ואני 100,000 דולר.
0: אבל שנייה, אבל גם עכשיו פיירו...
2: זה לא משפיע?
1: לא,
2: מה? לא משפיע,
0: למה זה השפיע על מכבי שלנו? איראן הרוויח מיליון יורו, אני חצי, מקום שני בקבוצה, זה השפיע עלינו?
2: אני שואל באמת, אני לא...
1: זה לא השפיע. אם אתה מרוויח את זה, אומר שזה אומר שמגיע לך.
0: אומר מה אני מביא לקבוצה, אני רואה מה איראן מביא לקבוצה. אני אומר לו, מגיע לו פי שתיים ממני? מגיע לו.
1: חד משמעי.
0: מסתכל, מה, כאילו, צריך להיות אורגינל, צריך להיות ריאלי. הוא מביא יותר מפי שתיים ממני. למה שהוא לא הרוויח פי שתיים? צריך להגיד את האמת.
1: ברור, אין מה, כאילו, אפשר להסתכל על זה. אז מה תעשה? בגלל שטוריאל מרוויח 400, לא תביא שחקן ב-500, אבל אם הוא יכול לשדרג אותך.
0: בן אדם נותן מעורב ב-50 גולים בעונה, גולים בישולים. אני מעורב ב-16, 17, 18.
1: הפועל תל אביב חייבת להתאבד על חלוץ שובר שוויון בינואר, והיא באמת יכולה ללכת עד הסוף, אחי, אני אומר לך. אם היא מביאה חלוץ שובר שוויון, כרגע לא.
2: הם לא החליפו אותו, הוא לא החליפו אותו.
0: לא, יכול להיות גם שהם מחכים לזה. אומרים, הבאנו את בואטנג בינואר, יש לנו דאפה ילד שקנינו בהרבה כסף.
1: לא, דאפה אני משאיר.
0: לא, עונה שנייה. אנחנו הולכים עם שני השחקנים האלה, עד ינואר, אגב, זה מה שאברמוב עשה עונה שעברה, שבינואר התאבד, דוד בוריסינו,
1: גונזלס, יפה.
0: יכול להיות שהפועל תל אביב אומרת, בואטנג הגיע בינואר. אנחנו נותנים לו גרייס עד ינואר. רוצים לראות אם זה, ואם זה מספיק, ובמקביל, לראות אם אנחנו שם, במאבק האליפות. אם מגיעים לינואר, בואטנג זה לא זה, ואנחנו שם במאבק האליפות, לחתוך את בואטנג להביא מישהו מפלצת, יכול להיות שגם הפועל נוהגת בטקטיקה הזאת,
1: יכול להיות גם טל שזה יהיה מוכר מדי, שאם בואטנג זה לא יהיה זה עד ינואר, זה אומר שהוא נתן 3-4 גולים, 5 גולים, 4 גולים,
2: דברים
1: שניים,
2: מאז ינואר בליגה,
0: שני שערים, שני שערים מחזור שלישי, ואתה, אתה יודע, ואנחנו מדברים עליו,
1: כל מחזור שני, אני לא מחזיק ממנו בתור חלוץ,
0: גם אני לא חושב שזה מספיק,
1: הוא לוחץ, הוא מטריד, הוא חי מאנרגיות וזה, אבל לא ניחותי, לא נקי, אין לו את המכה הזאת ברגל של החלוצים,
0: גם אני לא חושב שזה מספיק, מצד שני, אני חייב לתת הקרדיט לברדה,
1: לברדה,
0: לבוקסה, לכל הפועל תל אביב, על האהבה של השחקנים, כי הם הרוויחו את זה ביושר. אם הוא הולך עם בואטנג, כנראה רואה דברים באימון שאני לא רואה, והוא הרוויח את זה ביושר.
2: נו, נדלה, תגידו שני משפטים על הדרבי, אני אכנס למקלט.
1: לדרבי.
0: עוד פעם אתה...
2: מקלט, מקלט, מקלט.
0: עוד פעם עם ההפוך על הפוך שלך והרשן החידוש שלך.
2: אני אוהב את זה, אתם שחקנים. אני אוהב, אתם שחקנים, אתם לא מתרגשים מדרבי. אתה יודע ש...
0: מי לא מתרגש מדרבי?
2: רגע.
1: רעדתי להפסיד דרבי.
2: שבוע לפני אתה ישן בלילה?
0: ישן בלילה, אני ישן.
2: כמו תינוק אתה ישן.
0: לא, כמו תינוק, כן.
2: או אין מכה בתל אביב, או אין מכה בתל אביב, לא ישן בלילה.
1: אם היה לך את העובר ושב שלו, אתה גם היית ישן כמו תינוק.
0: לא להגזים, כי אני בטוח בעצמי, אין לי מה לו לישון. ישנתי לפני צ'לסי בסטמפורד ברידג', אני ישן גם לפני דרבי תל אביבי.
1: אז אני גם לא.
0: אוקיי?
1: אני גם לא.
0: ישן מצוין.
1: יומיים לפני אני כבר באיזה, לא שבוע לפני אבל.
2: צועק על הילדים, רב עם האישה,
0: לא עובד. אתה רוצה משפט אבל?
2: נו.
0: אני שחקתי 6 שנות במכבי תל אביב, לא הגעתי לאף דרבי, כמו ששחקני מכבי תל אביב צריכים להגיע עכשיו. נגד הפועל תל אביב טובה.
1: חזקה, מומנת, לא תגמור איתם, לך תיתן גול.
0: לא, לא, אני הגעתי לרוב הדרבים שאני הגעתי, ידעתי שאני...
1: פעם ראשונה שחברים שלי, חלפון הגדול, אומר לי, אני בא... לרסק אותם, פעם ראשונה שאני בא לדרבי ואין לי את החשש הזה. כן, הוא בשיגעון. אני אראה לך עכשיו תודה. אני לא עושה להם חשבון. הוא בשיגעון אליהם.
0: אני אוהב את הגישה שלו, לא את שלך. צריך להיות לוזר.

0: מחבק תקו בלי מצבים,
1: איזה מגעיל, תקשיב, איזה מגעיל. אבל אתה יודע, אם עכשיו שהפועל תל אביב ככה נראית, אם הפועל תל אביב ככה נראית, ואתה מגיע לדרבי ואתה אומר אני מחבק תקו,
0: תמיד.
1: אז אתה לוזר.
0: ברור שאני לוזר.
1: אז אתה לוזר.
0: כי זה הפועל, מה אתה רוצה?
1: מה זה הפועל? מה הפועל לוזרים? לא הבנתי.
2: אוהדי הפועל רגילים לאכזבות, אחי, הם שנים סבלו, ועכשיו פתאום לא מעכלים את הסיטואציה, אני רואה את הפועל מצד, אני משתגע.
1: בשאר הדרבים היו שווים למכבי. אוקיי, התיקו, מכבי ניצחה אחד, מכבי ניצחה שתיים, הדיחה אותם מהגביע. אבל כל הדרבים היו די שווים. והפועל תל אביב ניצחה דרבי. ואתה נראה ככה, ועונה שנייה, ואותו שלד, ואותו מאמן. והפועל תל אביב עושה קמפיין מצוין באירופה. לא מצליחה להפיל, אבל עושה קמפיין מצוין. ומתחילת העונה נראית מצוין בליגה. מה אתה רוצה? אם עכשיו לא תבוא לדרבי ותגיד אני רוצה לרסק, מתי תגיד?
2: הוא עדיין אומר, רגע, רגע, מכבי מארח, הפועל תל אביב, שנייה, אתה יודע מה היה קטע? שאנחנו שיחקנו, היה הרבה יותר לחץ, למה? 10 שנים לא הפסדת. הייתי רועד עם איביץ' שהיה את המשחק הדרבי שלי.
1: ברור! בטח, ברור!
2: הכי מפחיד בעולם, הכי, לא רוצה שזה...
0: ואתה משחק נגד הפועל הכי חלש השישית.
2: לא רוצה שזה יקרה, ויותר מ... כן?
0: כן.
2: אבל תמיד מלחיץ שזה יהיה פעם ראשונה עליך.
1: מה אמרתי לך לדרבי של הגמר? דרבי של הגמר גביע, אמרתי לו.
2: זה השבוע לפני החתונה שלי, אם אנחנו מפסידים, אני סיימתי עם כדורגל.
1: לא, אמרתי לו, אם אני מפסיד להפועל בגמר גביע, אני פורש.
2: בצד ראשון גם 10 שנים בגמר גביע.
1: לא בא יותר,
2: זה היה השבוע, אבו, זה היה משחק הכי לחוץ שלי בחיים.
1: שלי, וגם לא מודיע על פרישה. וואי,
2: טל במשחקים נגד הפועל.
1: אתה יודע מה הייתי עושה להם בדרבי?
0: נו.
1: רוב המשחקים, תקשיב טוב, תשאל אותו, אמיתי, הכי אמיתי בעולם. מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים, כל משחק, כל משחק בליגה. אני בפינה שלי, בהכנות שלי, חשמל, טיפול, אוזניות. לא הייתי מאלה שמבלבלים את המוח. אם תראו אותי לפני דרבי, כאילו בן אדם אחר. כמו חולה נפש. כמו חולה נפש.
2: מטורף, מטורף.
1: תופס אנשים מהאוזניים.
2: היה מלחיץ להפסיד גם את הדרבי הראשון, אבו.
1: מרגיש, כאילו אני לא...
2: עכשיו אני חושב שמכבי באים בנקודה הזאת, אחי, הם הפסידו כבר דרבי, זה לא היה הדרמה הזאת של הדרבי הראשון, כאילו, אתה מבין?
1: אבל מצד שני, מצד שני, פעם ראשונה שהם פוגשים הפועל תל אביב, טובה בכמה שנים.
2: כן, כל הליגה חזקה, אמרנו, דיברנו על זה, אני וטל באוטו לפני זה, ש...
1: כל הליגה זה לא דרבי תל אביב.
2: הליגה יותר חזקה משנים קודמות, גם נתניה, גם הפועל חיפה, גם הפועל תל אביב, הגדולות, באר שבע, חיפה. יש ליגה חזקה. יש ליגה חזקה הרבה יותר משנים קודמות, והדרבי הזה, אני אלך לדרבי הזה.
0: מה מפחיד.
2: אבו, אתה דואג לי לכרטיס?
0: אני? מה בוקר אני מקבל הודעות, רואה חשבון שלי, אנשים שלא דיברת, מה אחרי אתה חייב, אין כרטיסים, אין. בוא נגיד, טוב, מספיק עם הדרבי, זה חרדות. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1
1: אתמול. אתה רוצה שאני אביא לך בונדרמין, שתישן בלילה השבוע?
0: יש לי כבר, אתה חושב, אני צריך אותך בשביל זה. אני לא יודע מה זה אפילו. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1, סולידי, מאבק פלייאוף עליון כזה, זה האירוע, הם בשילה.
1: מכבי נתניה, ראינו אותם נגד ביתר ירושלים, שהם משחקים נגד קבוצות.
0: הם צריכות, הם צריכים
1: שטח. צריכים שטחים, וראינו אותם במחזור הראשון נגד סכנין, וראינו אותם במחזור הזה נגד הפועל חיפה, שעוד פעם זה קבוצות שונות. סכנין והפועל חיפה, צריך להגיד את האמת, זה משחק שהתפתח ממש לא דומה. מכבי נתניה צריכה להוכיח שמעבר לניצחון הגדול שהם עשו נגד ביתר ירושלים, ואני אומר לך שכל משחק נגד הגדולות הם יעשו את המוות, אוקיי? צריכים להראות שבמיוחד אצלם בבית...
0: שני משחקים בבית הם נופלים כבר.
1: במיוחד אצלם בבית, נגד קבוצות מהלבל הזה, הם צריכים להראות שהם יכולים לנצח שיש לך חזיזה ואוסבילו ומאור לוי והאותרה וזערוע ודאבו. אתה צריך להראות הרבה יותר טוב, אתה צריך להביא נקודות במשחקים כאלה.
2: מחצית ראשונה, בלשון המעטה, לא טובה של מכבי נתניה. פועל חיפה שלטה בקצב, לא הגיע ליותר מדי מצבים, אבל עדיין הייתה דומיננטית, זה הכדור, מכבי נתניה היה בלגן. מחצית חילוף כפול של רוני לוי, גם משנה עמדה לחזיזה, מעביר את חוגי לכנף, שם את חזיזה בעשר, חצי שני כבר מכבי נתניה נראו יותר טוב, הצליחו להגיע ליותר מצבים, אבל זה חיירים בין החצי הראשון לחצי השני.
1: חוגי, לקחת המוני אתמול בקרוס. חוגי משחק ראש של החיים יש לו.
2: גולר של החיים.
1: אני קטסטרופה הייתי בראש, מה? הם מהגרועים
2: שאני... אין לך גול בקריירה בראש.
1: אין לי גול בקריירה.
2: ורוצה לשמוע עוד נתון על טל?
0: אין לי גול בקריירה בראש?
1: 130 גולים נתתי בקריירה פלוס מינוס. אפס בראש. זה נתון, אני מהיחידים בעולם.
2: ואבו, אני אשלח אותך למשימה, אם תמצא לי גול אחד של דחיקה של טל, יש לך ארוחה איפה שאתה רוצה בארץ. אין לו דחיקות.
1: כל הגולים קשים.
2: הכל קשה.
1: כל הגולים לזוויות, אחד על אחד, צ'יפים, עובר את השוער, זה. כל גול קשה, אין לי גול אחד בדחיקה. יש לי אחד, פעם מכבי תל אביב אשדוד, בדש הוציא לי כדור, גם זה לא הדחיקה, הוציא לי רוחב הכי קשה שיש, פגע לי פה כאן, פה.
2: הוא בעט עליך את הכדור.
1: כן, אבל מול שערק. אוקיי, אז זה היה אני הכי קרוב שלי לדחיקה, אבל כל הגולים קשים ואפס בראש. חוגי אתמול, משחק ראש, ברמות הכי גבוהות יש לחוגי, אוקיי?
2: אתה, מה, הפתור?
1: לא, אני, תקשיב, אני ראיתי מלא גולים של חוגי, יש לו נגיחה סרט.
2: יש לו, יש לו נגיחה סרט, אבל לא איזה חלוץ עצמתי עכשיו שבא עכשיו, מה זה?
1: הנגיחה עצמה? לא, לא, לא.
2: איכשהו פוגש את הכדור.
1: איכשהו פוגש את הכדור, זה חלוץ שיודע לנגוח, אוקיי? לא אמרתי עכשיו שהוא תומר חמד, בסדר? אני מדבר איתך נטו על הנגיחה שלו, יודע לנגוח, נגח אתמול כמו טל בן חיים. זה מה שאני בא להגיד, נקודה.
0: מילה טובה להפועל חיפה, פותחת העונה,
3: שלושה משחקים קשים. אתה לא, העלבת אותו עכשיו את חוגי.

0: לצדק, אתה יודע על מה אני מדבר?
1: כן, כן, לרחוק.
0: עוד רגע הוא נוגח לאות. זה נגיח, ככה אני הייתי נוגח.
2: הפועל חיפה פותחת עם הפתקו עם הפועל תל אביב. תקו בבאר שבע, תקו מכבי נתניה.
0: מילה טובה, אלון תורג'מן. מילה טובה לאלון
2: תורג'מן. יש תחושה שהוא משחק את גיל 60 ויתן גולים.
0: מילה טובה לאלון תורג'מן, איך נראה, איזה חלוץ בגיל שלו, אם אני לא טועה, קטן.
1: לא, אמרתי שהוא הגיע להפועל חיפה.
2: 35 לדעתי.
0: הוא בן 35, הוא שנתון 91, וזה תשובה לכל בעלי הקבוצות ולכל המאמנים.
1: איזה ווינר אלון, איזה ווינר אלון. בדיוק,
0: שאומרים
1: שחקן. לא האמנתי, לא האמנתי.
0: שחקן בן 35 סיים. דור מיכה הגדול, משחק בליגה לאומית, סגור את הליגה הזאת, את ליגת העל, אוקיי? וזה מראה שאפשר לקחת שחקן, להביא אותו מהפועל באר שבע, שהוא לא היה ברוטציה, ורן העלים אותו.
2: איזה החלטה גדולה?
0: אוקיי, החלטה ענקית, ולראות אותו בהפועל חיפה, לראות אותו מעבר לזה שהוא יודע לעשות גולים. אוקיי, זה אלון זה חלוץ שהוא יודע, אתה יודע, הוא יגיע למצבים, הוא יגיע למצבים, יעשה גולים, בלי קשר, אתה רואה אותו תורם למשחק של הקבוצה, אינטליגנט, שקט, עובד,
1: מתאים לו, הפועל חיפה, מתאים לו, וגם שנה שעברה, אמרתי, לא יודע איך יבנו את הקבוצה שנה הבאה, בסוף צריך שחקנים טובים סביבך. חיים סילבס בנה קבוצה חזקה, אבו ציין שעשה.
2: שני בלמים טובים, קייטה באמצע מצוין.
0: והקהל של הפועל חיפה, מחאות, מחאות, מחאות, יואב קץ, יואב קץ מכניס את היד לכיס, מביא שחקנים טובים, נותן לחיים סילבס מה שהוא רוצה. הפועל חיפה לא יודע אם תעשה פלייאוף עליון, כי קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון.
2: מאוד קשה.
0: בעונה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, גם הפועל באר שבע, כל הקבוצות הגדולות יהיו שם, ומכבי נתניה מצוינת, ועוד לא דיברתי על מכבי חיפה, קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון, אבל הפועל חיפה יהיו שם עד הסוף במאבק.
2: הפועל חיפה תגיע לינואר ותבין שהפלייאוף עליון על הפרק, והיא תצטרך להתאבד לפלייאוף עליון, כי זה בוכתות של כסף, כי עכשיו כל
0: הקבוצות,
2: כל האוהדים של הגדולות ממלאים כל מגרש בארץ, בדיוק. בוא נחזור טיפה, אנחנו לקראת סיום, אבל בוא נחזור למכבי חיפה. מה, ברוניניו, זהו? זה האירוע. נכון? מכבי חיפה, ברוניניו, וזהו? עומרי גלאזר? עומרי גלאזר קצת?
0: לא, עומרי גלאזר זה ישראלי. בוא נדבר רגע, קודם כל, עומרי גלאזר מצוין.
2: מצוין.
0: מצוין, פנטסטי.
2: הציל אותם.
0: בינגו של מכבי חיפה.
2: אם הפלדל נכנס, לא נוצרים בחיים.
0: כי מקום רצה לעזוב, זה השחקן היחידי שאתה יכול להביא.
1: אתה יודע שגלאזר חתם מכבי חיפה, אמרתי, מה הוא עושה?
2: מה הוא עושה?
1: כי אני לא רואה, תשמע, קשה לראות אותם.
0: כי המועדון עכשיו במצב לא טוב.
1: קשה לראות אותם, מכין למקום טוב העונה הזאת.
0: אבל צריך להגיד את האמת, תסתכל על כל הזרים במכבי חיפה, בניגוד למכבי תל אביב, הביאה ים בזרים. הביאה גם לונדווייק, הביאה גם צונאמי, הביאה
1: גם עזבו אותם, כן, יש שם אתה יודע מה?
0: רוניניו, הביאו בנסון,
1: הביאו
0: זה. שחקן היחידי מבין כל הזרים, שאתה יכול להגיד, בומבה, בינגו, זה ברוניניו, היחידי.
1: עכשיו אני שואל אותך שאלה, אתה, מה אתה חושב מהזרים של מכבי חיפה, מי יישאר בעונה הבאה, מכל מי שיש עכשיו?
0: רק ברוניניו.
1: הם בבא שלא הולך, הם מחליפים.
0: זה מה שאני אומר.
1: אז זהו, אז אתה אומר שנה...
0: ואז ינקלה עוד פעם, צריך לפתוח את הכיס. כמו שהוא עשה בקיץ הזה, נאואל, קח כמה מיליונים לך. סברינה, קח כמה מיליונים לך. שואו, קח כמה מיליונים לך. אתה יודע, ינקלה, כמה כסף זורק במכבי
1: קאסה, היה נפצע, חזר, עכשיו הלך לחתם במכבי פתח תקווה.
0: אתה יודע כמה כסף הוא זורק?
1: ליאור קאסה,
0: ארגל.
2: חוזר לזיו.
0: ואני אומר לך, לך שנה קדימה. לך שנה קדימה. כל הזרים האלה אותו דבר. אני רק מקווה שהם למדו שם מטעויות, ליאור, איציק, ינקלה, לא יודע מי אחראי שם על הדברים האלה, לא לתת חוזים ארוכי טווח לשחקנים האלה. כי למשל אחד כמו בנסון, אוקיי, שקרה צולבת, שזה חוסר מזל, צד שני זה לא הכי חוסר מזל, כי זה שחקן שהגיע, ומכבי חיפה ידע שאין פציע כזה.
1: היה לו בעיות באכילס
0: וכל המן... בדיוק, אין פציע כזה. אז אם הבאת שחקן שאין פציע כזה, וידעת את זה מראש, ונתת לו גם חוזה ארוך טווח וגבוה, כאילו הכסף יצא מהאופן.
2: אהבתם את נובקוביץ'? מוקדם עוד?
0: תשמע, כל הגול הזה, כל הגול הזה זה ברוניניו.
1: נכון, אבל גם
0: קשה, אתה לא יכול...
1: תשמע, זה קשה שהקבוצה לא מספיק טובה, אז קשה גם להראות את היכולות. זה שברוניני עושה את זה עם מכבי חיפה שהיא לא לוהטת.
0: זה איכותי לא רגיל.
1: הוא סופר איכותי, והוא יכול לעשות בישול או גול
0: מכלום. צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה, ודיברנו על זה, וזה אותו דבר מה שאמרנו על ביתר, לא לשקר אותי, בחיית, לא לשקר אותי. לא לשקר אותי שאתם רגועים, כי אתם יודעים שהשש מתשע הזה לא משקף בעליל את המצב.
1: אבל זה נותן להם איזשהו...
0: זה נותן, ובמבחן התוצאה עומדים במצב,
2: והכל נכון. השאלה אם זה נותן שקט בשביל להשתפר, או שזה משקר?
0: שורה תחתונה?
2: אני, עוד פעם, דיברנו על היררכיה בפועל באר שבע, אני כרגע לא יודע מה הרכב של מכבי חיפה, כי משחק אחד קנג'י פותח, משחק אחד הוא לא משחק.
0: ירין לוי.
2: ירין לוי לא משחק. סדריק דון כן משחק, לא משחק.
1: כי רדיו חיפה תחן את רטנר, איפה הוא, איפה הוא, איפה הוא, אז פתאום ירין לוי זז הצידה, זה דברים ש... תשמע, זה גם דברים שקרו איתי, תשמע, בסוף יש השפעה לתקשורת בחיפה, ודחפו רטר, הרי אם ברק לא נתן לו בתחילת העונה, פתאום הוא נותן לו עכשיו לפני, הכל משתנה.
2: קנדי, אמיתי, אתה באמת מאמין.
1: ואני אומר לך, רגע.
2: עזוב את הרשתות, אתה באמת מאמין שברק באחר יושב, שומע את חברנו הטוב, הקניסים, ואיציק אהרונוביץ'ים, ודורון, ותומר לוי, וכולם, ואומר, רגע, הם אמרו שרטנר לא שחק, אולי אתה לא שחק? אתה באמת מאמין בזה? אני באמת
1: אני חושב שהלחץ התקשורתי שם משפיע, כן.
0: משפיע מאוד, מה יש לך?
2: על הרכב?
1: כן, על הרכב. למה שאני יודע שחקן נוער שאומרים שהוא יפתח, חזיזה, אצל דני ענבר, אמר,

0: נוער, שחקן נוער של מכבי חיפה, שלא מתאמן איתם, הרדיו כבר תוכן את זה, שהוא חייב, כן, שהוא חייב, לא רציתי להזכיר שמות, שהוא חייב לשחק בהרכב, שהוא אפילו לא יתאמן איתם, והוא בסוף פותח.
1: ברק בחר הגדול מקשיב.
0: מה, אני לא יודע.
1: ברק בחר הגדול אומר, חבר'ה.
0: אז לא יודע, תסביר לי.

0: אוקיי? דקה 90, מה אני רואה?
1: איתן הולך לקרן.
0: איתן הולך לקרן. עד שקרו אותי. יוצאים למכבי תל אביב בבלומפילד, מתבזים.
1: מתבזים.
0: מתבזים.
2: מתבזים.
0: באים שחק נגד
1: הפועל
0: פתח תקווה עכשיו בסמי אופר.
1: אלמלא הפנדל, אלוהים ישמור.
0: אלמלא הפנדל, אלוהים ישמור. ועד שקרו אותי שזה 6 מ-9, והכל טוב, ואנחנו מגזימים. כמו שביתר ירושלים, ים בבעיות, השיגו את ה-1-0, אבל הם יודעים בעצמם ובתוך תוכם
1: שהם יהיו טובים.
0: שהם בבעיה של החיים. לא,
1: שהם
2: בבעיה. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? במשחק האחרון, אני מקווה שאני לא טועה, אבל במשחק האחרון, חורה היה אמור להיכנס, כבר קרה לו אפסנה עם החולצה של המשחק, והקהל מלמד, מלמד, מלמד, הוא שינה את החילוף.
0: לכאורה, תגיד.
2: לכאורה.
0: לכאורה.
1: אתה אומר, אתה יודע.
2: אם אני אומר, אני יודע. שמעת מה אמרתי? אוקיי. תכניס את זה למוח, עכשיו תבין.
0: כן, אבל תלמד.
2: היה לחץ על מלמד.
0: בתקשורת, אם אין לך איך להוכיח את זה, אז תגיד לכאורה, למה אתה חשוף לתביעה.
2: אני לא חשוף לתביעה, כי אני אוציא את המצלמות מסמי אופר ואני אגיע עד... לא, לא קשור. זה היה רכשים, מלמד, מלמד, הקהל תמך בו, ואותו דבר גם על רטנר, שאני לא אומר שבגלל זה הוא נכנס, אבל על מלמד, אני יודע שהאפסנה כבר היה עם חולצה של חורה, וקראו ל... והקהל רצה את גיא מלמד, בסוף זה היה שנכנס. יכול להיות שברק מקשיב לסביבה ואומר, אני רוצה שיהיה לי אנרגיות טובות באצטדיון, מלמד או חורה, זה לא כזה משמעותי לחילוף הזה, אני יכול להסתדר עם זה. לא יודע, אחי, לא יודע, לא יודע מה קורה שם, איך יכול להיות? קפטן של הקבוצה, שאתם משחקים, שחק, משחק אחרי זה, לא מתחמם, זה קשה. ואלי מוחמד, נקודה אחרונה, אני יודע שאתה רוצה לסיים את האירוע. אלי מוחמד, במחנה אימונים של חיפה בטרום עונה, כלום לא מדברים איתו, שש שנים במועדון, חורה לוקח את סרט הקפטן, זה מעליב אותו מאוד, הוא לא אהב את זה, אפשר לבוא ולדבר איתו, להגיד לו, אלי, החלטנו ככה, לא דיברו איתו, לא כלום, בטרום עונה לא היה בעניינים לו כלום, עכשיו נכנס פתאום, עשה את הריקודים שלו, אלי, אלי, אלי, עכשיו הם קוראים לו לשיחות, אומרים לו, אנחנו רוצים שאתה קבוצה עליך, אנחנו רוצים כזה.
0: רק אלי, אלי, אלי, ובצדק.
2: זה מפה מתחילה הבעיה, כי ברגע שמכבי חיפה מתחילה העונה, הם צריכים להגיד לאלי, אתה קפטן, והכל עובר דרכך, במקום זה הם עשו הפוך, ועכשיו הם צריכים אותו.
0: אלי, בריא לא משחק במכבי חיפה?
2: לא, זה לא הגיוני.
1: כן, מדבר על קפטן, אבל. מדבר על קפטן.
0: לא, גם כן, אני מסכים איתו כל מה שהוא אמר לקפטן. מסכים איתו כל מה שהוא אמר.
2: שש שנים במועדון חורה קפטן אחרי שנה.
0: אני עכשיו הולך איתך בכלל למקצועי, אוקיי. 100% כל מה שאמרת, מרוב שזה 100%, אין לי מה לחזק אותך אפילו, או לאשר אותו. זה ברור שזו הדעה שלי גם, אבל מקצועית. מי זה מכבי חיפה שאלי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
2: חפרנו את הדבר הזה, כן, זה כי זה פשוט לא מסתדר לנו.
0: לא, מי זה מכבי חיפה, זה נשמע לא טוב, כי מכבי חיפה מועדון ענק. מי זאת מכבי חיפה הקבוצה, סגל השחקנים היום, שאלי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
2: לא יודע.
0: מאיפה הפריבילגיה?
2: אין פריבילגיה כזאת, ברור, יש שחקני אמצע טובים עדיין למכבי חיפה, עם איתן אזולאי ונבות
0: וירין לוי,
1: שחקנים טובים איכותיים, ויש את אלי מוחמד. יש אלי ראשון. שואל שאלה אחרונה, כי נגעת בו ירין לוי, יש פה אני לא זוכר מאמן שבא ככה ואומר אני רוצה את השחקן הזה לפני מסע ומתן לפני הכל.
2: מה אכפת לו להגיד, אבו? מה אכפת לו להגיד?
1: לא אכפת לו להגיד, זה לא קורה.
0: מה זה מה אכפת לו? הוא היה חייב להגיד את זה, כי הוא עושה עוד לחץ על מכבי חיפה, ועוד לחץ על ירין לוי.
1: ירין לוי מרים לך טלפון, ירין לוי מרים לך טלפון, מה אתם אומרים לו לעשות?
0: אם אתה יכול לחזור לביתר, טוס.
2: לביתר כן.
0: טוס.
2: גם לבאר שבע תכלס, אני לא רואה אותו בסיטואציה עם חיפה, משהו מרגיש לי, אתה לא מחובר שם, טל. אבל אם אני לא רואה גם את חיפה, אתה יודע אם חיפה עכשיו משחררים את ירין לוי לבאר שבע או לביתר, אתה יודע מה קורה במועדון, הם החתימו אותו עכשיו חוזה חדש?
0: לא, לא רואה את זה.
2: אתה יודע איזה בלגן זה יוצר חזה גם
0: את... לא רואה את זה קורה.
2: זה לא עכשיו שליאור קאסה הלך למכבי פתח תקווה, זה משמעותי, שחקן סופר חשוב.
0: בדיוק כמו מלמד, מלמד הרי עושים הכל בשביל שהוא לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה. אז למה אתה לא משחרר אותו למכבי תל אביב בשביל שלא יגידו?
1: מי עושה?
0: אני גם את זה מבין.
1: מי עושה?
0: כי אם הוא ילך למכבי תל אביב וירקוד,
1: טל,
2: אולי
1: גם מלמד עושה הכל בשביל לא לתת לדשא במכבי חיפה? שפת על זה? לכאורה?
0: איך אתה אומר דבר כזה?
1: גיא מלמד עושה, כי הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
0: איך אתה אומר דבר כזה? גיא מלמד הרגו אותו, עשו הכל שהוא לא ישחק, חזר מהמתים איזה פעמיים שלוש, כל פעם שהוא חוזר הוא עושה גולים, עושה 7-8 גולים ב10 משחקים, משחק אחד לא טוב, ועוד פעם הוא חוזר להיות. אתה יודע שמלמד, הוא יכול להיות במכבי חיפה, או חלוץ חמישי או ראשון. הוא לא יכול להיות לא רביעי, לא שלישי.
1: הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
0: אפשר להאשים אותו?
1: לא מאשים אותו.
0: הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שליאור לא אוהב אותו. הוא יודע שהם עושים הכל שלא ישחק. אתה יכול להאשים אותו שהוא לא עושה הכל ללכת למכבי תל אביב?
2: אתה רוצה לשמוע משהו? בחתונה של דור פרץ ראיתי את מנספורד. ושברתי את השיניים עם האנגלית שלו, אבל הבנתי אותו בסוף.
0: גם את האוזניים שברת.
2: הוא אמר, הוא שאל אותי, הוא אמר, בדיוק חיפה החתימו את גיא מלמד. בתקופה הזאת הוא אמר לי, איך מלמד? אמרתי לו, חלוץ טוב וזה, נותן גולים. לא יודע אם הוא מתאים למכבי תל אביב, אבל כאילו, חלוץ טוב, כאילו, קבוצות בחירות, הייתי לוקח אותו בסגל. ואז הוא אומר לי, כאילו, היה לנו התלבטות לגביו. תראה, שמכבי תל אביב רצו לקחת אותו, והם לא יודעים לקחת אותו, והנה עכשיו מנספורד עוזב, וגם יש התעניינות עם מכבי תל אביב.
0: ברור, מה זה? גם מכבי תל אביב

0: רצתה להביא אותו בזמן שמכבי חיפה רצתה להביא אותו.
1: מכבי תל אביב רוצה חלוץ ישראלי.
2: יש לו ביקוש במקום הבופרחי שהלך, כן, הם צריכים חלוץ ישראלי.
1: חלוץ מוכר.
2: יש עוד חלוץ שהיית ממליץ להם? ואל תעשה בכוונה ותמליץ להם על מישהו בינוני, פגשת בהפועל.
1: לא, ישראלי?
2: כן,
1: לא.
2: יש לך ישראלי?
1: מי?
2: אתה יודע מי מעצבן אותי שנעלם? מדמון. למה לא משתמשים בו יותר, אחי?
0: קנדיל.
2: הוא שחקן, אני אותי. מחזיק ממנו.
0: אני גם מחזיק ממנו לא פחות ממך.
2: אוקיי.
0: מישהו נתן לך משהו בקריירה? מישהו נתן לי משהו בקריירה?
2: לא, אבל זה מבאס אותי הסיטואציה שלו.
0: קנדיל, אתה לקחת הכל לבד. אם הוא לא משחק, כנראה שהוא לא לוקח לבד. וזה שהוא פוטנציאל, וזה שהוא חומר גלם, וזה שקנו אותו, וזה שאני מחזיק ממנו, זה לא מעניין. בסוף אתה צריך לבוא ולגרום למאמן לתת לך לשחק,
2: כי אנחנו אומרים תמיד.
0: כן, אם מילר רוצה להצליח?
2: כן.
0: אם הוא חושב שמדמון יכול לעזור לו להצליח, הוא נותן לו לשחק יותר?
2: עכשיו כל דיון תשתמש בזה?
0: לא, זו האמת.
2: אז אני פוצץ הפודקאסט.
0: זו האמת.
1: אז תפוצץ, כי אנחנו חופרים.
0: אתה יכול לפוצץ גם ככה סיימנו.
1: וחופרים, אז זה עולים לרגל, פרק מספר 262. בשבוע הבא אנחנו כבר נהיה אחרי החג, בפרק ביום שלישי.
2: עזרת השם.
1: אחרי הדרבי, נראה אם אני אגיע. אני תמיד מגיע.
0: אתה תגיע.
1: יאמר לי זכותך.
2: גם אתה זה...
0: גם אני אגיע.
2: אתה מנהיה בטוחה.
1: יאמר לי זכותו, גם הוא תמיד מגיע. לא משנה מה קורה.
0: תהיה בטוח שעכשיו גם הוא יהיה מנהיה בטוחה.
1: ברור. הזדמנות מצוינת להגיד למאזיננו ולכולנו שתהיה שנה טובה ושקטה.
0: שנה טובה, רק שמח.
1: שיהיה בריאות וגולים וכדורגל טוב וספורט טוב.
0: ודרבי צהוב.
2: ויאללה, בטח. יאללה,
1: ביי. יאללה, מניאק. יאללה, ביי.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll,
3: Speak and Roll,
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 344, הפרק שבו לצערנו אנחנו סוגרים את קמפיין אליפות העולם של נבחרת ישראל, ארבעה משחקים לסיום החלונות, אחרי חלון עם הפסדים מביכים, אפשר לומר, גם לפולין וגם לנבחרת לטביה. נבחרת ישראל מאבדת סיכוי ריאלי, תיאורטי, היא לא תהיה באליפות העולם ב-2027. שלום ארז אדלשטיין.
6: הלאה, נערב טוב.
5: אנחנו מקליטים, השעה היא 8:09, יום ראשון, ממש כמה דקות אחרי ההפסד ללטביה. את האמת שהמשחק הזה כבר היה באמת לפרוטוקול, כי אחרי ההפסד לפולין, החלון, הקמפיין הזה די נגמר, גם אם היה עוד סיכוי תיאורטי. אז לדבר מקצועית על מה שראינו נגד לטביה, לא יודע כמה יש, אבל ראינו דברים שראינו לאורך כל המוקדמות, סף שבירה מאוד נמוך. חוסר אמונה, הבעיות המבניות שיש בנבחרת ישראל לאורך כל הקמפיין הזה. אני לא יודע אם בכלל, אבל כמה אנחנו צריכים לפחות בתחילת הפרק לגעת בצד המקצועי. זאת אומרת, באנו, גם ככה באנו על הגחון לחלון הזה, אבל כל עוד היה סיכוי ואמרו ננצח את פולין ואז אולי נחזיר את האמונה, והגענו עם סגל קצת יותר טוב, תמיר בלט, רומן סורקין, יחד עם ימדר פעם ראשונה, וקרינגטון, ואוקיי, אז אולי נוכל לעשות משהו קצת יותר, ובפועל שוב המציאות התנפצה לנו בפרצוף, אולי אנחנו לא יודעים להסתכל על המציאות נכונה, שזו הבעיה שלנו. עכשיו, אני אומר את זה בצער, היו לי כמה פרקים, גם איתך וגם עם ג'ובה, שהיו לנו ממש את הפרקים האלה אחרי עוד אכזבה של נבחרת ישראל, איזשהו הפסד כואב, איזה חלון לא שלא אהבנו, וכל פעם היינו נכנסים והיינו מגיעים בסוף לאותה נקודה, שאם אנחנו לא נהיה ריאליים ונסתכל על המציאות בפרצוף, היא כל פעם תתפוצץ עלינו, כי אנחנו לא נדע איך, פשוט לא נראה את הדברים בצורה אמיתית. וזו נקודת הפתיחה בסוף, שאנחנו חייבים להסתכל על עצמנו בפרצוף ולהגיד כל הזמן איפה אנחנו ביחס לשער השדה. אז המוקדמות האלה, אם אנחנו כבר מסכמים אותם, זה קצת קיצוני. זאת אומרת, אנחנו ב-2-6 עם שני ניצחונות על קפריסין, חמישה הפסדים משישה משחקים בדו ספרתי, כולל כמה משחקים אפילו ב-20 ומעלה. אלו מוקדמות שלא היינו תחרותיים, וזה כבר אפילו קצת מעבר לחלונות אחרים, או כל מיני קמפיינים קודמים שהיינו בהם. אנחנו לא היינו במשחק, וזה מעציב, מעליב, משפיל. כל אחד נבחר לעצמו את המילה שמה שהוא מרגיש אחרי מה שראינו מנבחרת ישראל במשך מאז יורו בסקט 2025, נגיד את זה ככה.
6: האמת היא, אני בתחושות.

0: תוצאות קשות, אבל מצד שני, אני מוכן לשלב ידיים, לשבת ולהקשיב לך שעה או שעה ורבע. ומלוא מהסיבה שאני בא... אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להגיד, בעשור האחרון אומר את הדברים האלה. וכל פעם מתיחו בי. הוא כועס כי הוא אימן את הנבחרת ונגמר ככה. והוא ממור... אני לא רוצה ללכת אליי, אני שוב, אבל אתה יודע, התחושות ששמעתי וכל אחד, כל איזה הוא בחוכם, שלא מבין כדורסל ויודע לכתוב שתי מילים, כתב, והקניתו פה, הכדורסל הישראלי חולה, עודד. הכדורסל הישראלי חולה, הגיע הזמן שמישהו יקום, ואני אומר את זה, אז... אין פה מבוגר אחראי, אין פה מי שמנהל את העסק. אנחנו מסונברים מאיזה כסף שנשפח פה בצורה מטורפת, לא פרופורציונלית, ולוקח אותנו לכיווני יורוליג, אבל הכדורסל הישראלי חולה, וצריך לחשוב מה עושים. לא בכדי, אני אימנתי את הנבחרת בין 2014 ל-2017. ואחר כך היו, ואז עברו לחלונות. עכשיו, לא היה מאמן נבחרת אחד, אני הולך איתך מתחילת האלפיים. לא הולך איתך אחורה יותר מדי. שגמר טוב, זה לא משנה, אתה יכול לעשות שני קמפיינים טובים, מספיק אחד לא טוב, כבר הסכינים והזה נשלפים. זה קרה לכולם. לצביקה, למולי, לאריק, אני, קטש, גודס,
1: ואני מניח שבית הלחמי הולך להיות בגורל לשון דומה.
0: אני לא יודע מה...
1: אני אגיד את זה, גם אם אתה לא רוצה
0: להגיד. אני לא יודע מה עתיד צופה.
1: אם נגמר לו החוזה...
0: הוא גם מנהל המקצועי שלו.
1: נגמר לו החוזה בסוף אליפות העולם, זה החוזה שלו. המוקדמות האלה לא מספיק טובות. לא מספיק טובות.
0: עכשיו, אוקיי. אבל הוא גם מנהל את הנבחרות המקצועיות, את הנבחרות הצעירות, סליחה.
1: אפשר להשאיר אותו בתפקיד אחר אם לא רוצים אותו, אם רוצים להשאיר אותו בתוך האיגוד.
0: לא מסדר ג'ובים ולא כלום וזה, אבל אני לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח הוא אחריות. הרי כשהנבחרת לא מצליחה, המאמן הולך הביתה. אף אחד לא עומד בלחץ של תוכניות האירוח, של הטורים, של הפרשנים, שמעבירים ביקורת. אני רוצה לשמוע ביקורת עניינית, לא ביקורת רק במבחן התוצאה, לראות דרך, לראות קו. תכף אני אסביר גם למה אני חושב שהכדורסל הישראלי חולה. אבל לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח אחריות, ואומר וואלה, אני הייתי בתפקיד הזה, והנבחרת לא הצליחה, אני אחראי. אני לא הצלחתי לגייס שחקנים אז, אני לא הצלחתי לשכנע שחקנים עכשיו לבוא לנבחרת. זה לא תמיד רק המאמן.
1: אני חושב שברור שזה לא רק המאמן.
0: לא, זה לא ברור.
1: אוקיי.
0: זה לא ברור. פה, אחי... זה רק המאמן.
1: לא, לא.
0: זה רק המאמן.
1: אני אגיד לך משהו.
0: תקשיב, אוקיי,
1: לי... רגע, אני אגיד לך משהו. כתבתי משהו בטוויטר בסיום המשחק נגד פולין. שהנבחרת לא שומרת, ושאין דרך, ושלא אנחנו לא במשחק. והתגובה המיידית הראשונה שהייתה לי, שהן כתבו לי, זה, למה אתה לא יכול לכתוב את שתי המילים, בית הלחמי. אז אמרתי להם, יאללה, בוא נצרג משחק. אנחנו מעיפים עכשיו את בית הלחמי, אחלה, פיתרנו אותו, ואז מה? יכול להיות שיבוא מאמן, ובאמת, שוב, לא צריך לנקות פה את בית הלחמי מהשמה, הנבחרת הזו לא קשורה למה שחשבו שהוא אמור להביא לנבחרת הזו, ממה שראינו בנבחרות הצעירות. היה איזה חזון, אתה יודע, הגנות, חילופי הגנות, לחץ, השחקנים יבואו בשבילו כי הוא יימן אותם בנבחרות הצעירות, הכל התפוצץ בפרצוף. הכל. כל הדברים האלה שחשבנו. אבל מי שחושב שלהחליף את בית הלחמי עכשיו, יפתור את הבעיות של נבחרת ישראל ושל הכדורסל הישראלי, הוא זורה חול בעיניים של כולם.
0: אז אני אלך איתך, אני אקח את זה מפה, איך אומרים, משווה ומעלה. כן. 2019, חלונות פעם ראשונה לאליפות עולם, 2023, חלונות פעם שנייה, 2027, כאילו נדבר על שנות האליפות העתידית, אנחנו 27. בקמפיין הראשון, עודד קאטה שימן. אתה יודע כמה שחקנים הוזמנו לנבחרת? ל-12 החלונות, המאזן של עודד קאטה שהיה 5 ניצחונות, 7 הפסדים.
1: כמה שחקנים?
0: 26. אתה רוצה את ואלה שמות?
1: אני יכול להגיד לך כמה היו בחלון הזה, כי ספרתי.
0: בסדר, אחד פחות היה.
1: נכון.
0: 25, היו 24.

0: ארבעה ומנקו עשה את הסרטון. אתה יודע כמה בקמפיין של 2023 של עודד, של גיא קודס הוזמנו?
1: כמה?
0: 30. 30. אין לנו 25 שחקנים לנבחרת. אין. תבינו, אין. אין לנו. עכשיו, תבוא ותעבור את כל הנבחרות. אז יש נבחרות של 18, אבל אם הגרמנים עם 24, זה כי זה בחירה כי אצלהם להם ויש להם, בדיוק. ואם הספרדים עשו עכשיו סגל כזה, זה כי הם בחרו לקחת ארבעה צעירים. מה שאנחנו לא בחרנו.
1: אנחנו לא בוחרים, אנחנו הכל מה שיש.
0: לנו, זאת אומרת, ברירת בדיוק, מחדל. לנו אין את הפריבילגיה הזאת. הרי מה החלום של כולם? החלום אומר, וואו, ים הדר, בן שרף,
1: דני,
0: תומר, דני וולף, סורקין. וואו, זה... מה זה?
1: אבל זה חלום, זה לא יכול לקרות. איפה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אולי פעם אחת בחלונות של הקיץ, ואני אגיד לך משהו על זה. ב-24 בפברואר 2020, 24 בפברואר 2020, יש משחק של נבחרת ישראל נגד רומניה. באותו יום, בר תימור, שהשתחרר מהנבחרת בסיבות אישיות, ותומר גינת ששוחרר מנבחרת ישראל, הם היו במסעדה והעלו תמונה, אתה זוכר את זה? תמונה לסטורי באינסטגרם, או משהו בסגנון. והיה, אני זוכר, היה ממש שיח על איך בזמן משחק נבחרת, אחד מהם שוחרר, תומר גינת שוחרר מהנבחרת. איך במהלך משחק הם מעזים לעלות תמונה מארוחת ערב. היום, דני אבדי היה בהשקה פה בישראל. השקה של מוצף, וגם הוא העלו תמונה לסטורי שלו. אני עכשיו השעה 9 בערב, אני לא ראיתי שום, אתה יודע, איך יכול להיות שדני אבדיה, זה מתחיל מזה, הוא נמצא בארץ, הוא היה בשבוע שעבר באירוע של איגוד הכדורסל, כחבר באחד הפאנלים, אבל לשחק בנבחרת ישראל הוא לא יכול, כי פורטלנד לא מרשה, יש ביטוח, הוא לא רוצה, לא משנה, כל אחד יבחר את התשובה הנכונה, בסוף יש עובדה, הוא לא הגיע, למרות שהוא היה כאן. עכשיו, אם זה לא מראה, גם לאיך שאתה יודע, לאיך שהציבור כבר מסתכל, וזה בעיה עוד יותר גדולה. כי הציבור רואה את דני אבדיה, ומבחינתו הוא הנציג המרכזי של מדינת ישראל מבחינת כדורסל. הוא לא יכול להרשות לעצמו מבחינה ציבורית לעשות דבר כזה. אבל אם הציבור לא יצביע נגדו באירוע הזה, אז זה הכל ימשיך ויהיה אותו דבר.
0: עודד, קודם כל לאנשים יש פה זיכרון קצר. תיקח את זה לאן שאתה רוצה, כי אני לא רוצה להגיד הישג אחד וישכחו, או משחק אחד טוב במקום אחר ישכחו, וכולם שכחו וימצאו את מי להאשים. אני באיזה תחושה שאת הז'אנר הזה של להאשים, למרות שהיום זה חלק מלנתח את הסיטואציה, למה הגענו הלום, אני את הז'אנר הזה כבר חנקתי. אני אמרתי את הדברים האלה, מזמן כבר. אני לא מתכונן לחזור על זה עוד פעם. אני אמרתי את הדברים שלי. אז זה עיקה גלים, דיברו בקהילת הכדורסל.
1: אז בוא נדבר על התפיסה של דור הזהב. בסדר, בוא נדבר על התפיסה הזו. כי הזכרת את אותה חמישייה שקודם לכן. בוא נדבר על התפיסה. תפיסה דור הזהב נולדה מ-2017-18-19. נכון, שלוש נבחרות עתודה רצופות. אחת מגיעה למדלת כסף, עוד שתיים זוכות בזהב. ומאז אמרו, מזה אנחנו עוד... 6-7 שנים, שאנחנו, זה הזמן, זאת אומרת, הם יבשילו, וזאת תהיה נבחרת ישראל הגדולה ביותר בכל הזמנים. ומאז נוספו גם עוד כמה שחקנים בדרך, נועם יעקב, דני וולף לכאורה, בן שרף, עומר מאייר, כל הדבר הזה נוצר איזושהי תפיסה של נבחרת, שאם כולם באים, אז אנחנו נהיה נבחרת גדולה. עכשיו, מהנבחרות האלה כבר עשינו את זה 1,000 פעם, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. מהנבחרת של 2018, יש 3 שחקני נבחרת, זוסמן, קרביץ ואבדיה. אוקיי, ועל קרביץ אפשר להתווכח האם הוא שחקן של ה-12. יותר נכון, הוא לא יהיה שחקן ב-12 אם כולם יבואו.
0: אני לוקח את קרביץ לפני כולם. אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי הוא רוצה לבוא.
1: עזוב את זה.
0: אתה,
1: ברור, אני... בסדר, אני מבין. ב-2019, שנה אחר כך, מדר, אבדיה, קרביץ וחנוכי. היום חנוכי, בסגל של 10 שחקנים, לא שיחק דקה. למרות שהוא הגיע עם הנבחרת לריגה.
0: הוא עלה בחלון הקודם חמישייה, במשחק הראשון, אם אתה זוכר, עלו בנייה סרור ותומר גינת בעמדות 5-4, זה היה נגד גרמניה, במשחק השני, נגד קרואטיה, טולינסקי וחנוכי עלו בחמישייה. לא מבין, באמת אני לא מבין.
1: הוא מגיע לקמפיין הזה, הוא מגיע לחלון הזה, ובמשחק שאחרי שנפצעים שני שחקנים, אדם אריאל ותמיר בלט, ומשחררים את רפי מנקו, כי אשתו, במזל טוב, הולכת ללדת, נשארים פתאום עם 10 שחקנים. עוד פעם אנחנו חוזרים לזה שאנחנו עם 10 שחקנים במשחק. איך נבחרת יכולה להופיע ככה בכלל למשחקים רשמיים? יש סיכוי, אין סיכוי.

0: מה?
1: אז היו צריכים לנסוע, אם ידעו שיש עם רפי מנקוק פעם אחת את ההסתברות.
2: כן, אז תביא עוד.
1: הסתברות, ופעם שנייה את הסיכום הזה. אתה יודע כמה אני אוהב את רפי מנקו, אתה יודע את זה, אבל רפי לא עצר בנבחרת. רפי, העונה, לא שיחק. רפי, לא שיחק. אני רוצה את הסכנים הטובים בנבחרת. ורפי, בונה, זה סכן שהיה צריך להיות בטופ. הוא גם היה, הוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח אליפות בחולון, הוא סכן שחק בהפועל ירושלים, עשה פיינל פור עם אילת, היה בכל הנבחרות הצעירות, היה קפטן נבחרת, אני מת עליו. אבל אתה יודע, לא רוצה להגיד לך הרכבת, הייתה לו עונה לא טובה, כי הוא הפצוע.
2: נחזור לנקודה. מתוך אותם שתי נבחרות, אפילו שלוש נבחרות, יש המון שחקנים שבמהלך, בתוך הדרך הזאת, נשרו או הפכו להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, אבל לא הבשורה של הכדורסל הישראלי. הנבחרת הזאת תהיה טובה, טובה מאוד, כמובן, אם דני אבדיה יהיה בה. ברור, זה עושה את ההבדל. וברגע שדני לא בא, ואני אומר את זה בצער, ויש פה גם בעיות אובייקטיביות בנבחרת הזו, ספציפית עם הפציעות בעמדה מספר 4, שבאמת פגעו בנבחרת. פגעו. זאת אומרת, אם היה פה טי-ג'יי ליף, או תומר גינת, או גור לוי, אני מניח שהיינו נראים טיפה שונה, אבל טיפה. לא תגיד נבחרת... הפסדנו לפולנים שהם נבחרת... אוקיי, הם אחלה. אבל הם, בגלל שהם יודעים שחק ביחד, זאת אומרת, הם יצרו שם משהו תלקיד שרץ. אותם שחקנים, אתה מסתכל על כמה שחקנים שיחקו שבעה משחקים בקמפיין הזה, אתה מוצא שם שישה, שמונה. חלק מהם בוגרים מאוד, חלק מהם צעירים, חלק מהם באמצע. מצרפים פה שחקן, שם שחקן. אבל... אנחנו כל הזמן מחליפים שחקנים כמו גרביים, והאידיליה הזאת על מי אמור לבוא, מה זה משנה מי אמור לבוא, כל הזמן כותבים לי, למה דני וולף לא נמצא? לא הבנתם עדיין שדני וולף לא יכול לשחק יחד עם קדין קרינגטון? קבלו החלטה, לא רוצים את קדין קרינגטון, רוצים את דני וולף. דני וולף אמר למישהו שהוא רוצה לבוא לנבחרת, אני לא שמעתי את השם שלו, אתה יודע, דיברו על אימנואל שרפ, אז ממוטי דניאל אמר באחד המפגשים של האיגוד שהייתי בו, אנחנו כבר שנתיים מתקשרים אליו, הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא. ובן שרף לא רוצה לבוא.
1: עודד.
2: ודני אבדיה לא רוצה לבוא. אז מה אתם רוצים שיקרה פה? מה אנחנו מצפים? עם ההצגה הזאת של דור הזהב. דור הזהב הוא דור זהב, אם הוא בא כמו הגרמנים קיץ אחרי קיץ. אם הוא בא כמו הספרדים קיץ אחרי קיץ. אם לא יבואו פה, לא יהיה פה שום דור זהב. יהיה פה כמה שחקנים שיעשו קריירות אישיות מצוינות, ואנחנו נשמח בשבילהם.
1: אז מה המסקנה מזה?
2: שמשהו לא עובד? הכל.
1: הכדורסל הישראלי. חולה, אני לא סתם אומר לך. שוב, עכשיו אתה תגיד לי, אני לא יכול לשמוע אותך יותר. כמה פעמים שמעתי אותך את זה? בדרך למשחק בגנר, ובחזרה מבאר שבע. בוא אני אגיד לך את ואלה שמות. אתה הרי עשית את זה. אתה עשית שמות אלה שהגיעו לנבחרת מהסגלים. אני אלך איתך לבסיס של הכדורסל הישראלי, בכדי שנבחרת גרמניה, כשהיא לא מקבלת את הווגנרים, ואת הדסילבות של העולם, וטימן משחק ביפן, ואין להם שחקנים, או הם לא משחררים מישהו מהיורוליג, או מישהו פצוע, אז פתאום הם תמיד מוצאים את הברונקה ושמרונקה, ואת כל החבר'ה שמה. בדור הזהב הזה, היו שחקנים בשם זיס, לוינסון, תומר פורט, חנוכי. בוא, אני אעבור איתך כל השחקנים, ואנחנו יושבים שידור אחרי שידור, ואומרים, איך יכול, עידן אלבר, איך יכול להיות שהילדים האלה לא צמחו להיות שחקנים? של, אז קודם כל ריבוי הזרים, וצורת העבודה בכדורסל, והחלטות שהם קיבלו, וסוכנים, והליגה השנייה שהיא פחות טובה. חוטט לך, וזה שאין נבחרת אולימפית שמשחקת באוניברסיאדה, כן, כי פריצקי וכל החבר'ה האלה צריכים נבחרת שמשחקת באוניברסיאדה, תלכו, תראו, שחקנים שמשחקים באוניברסיאדה, הם עוד שנה, שנתיים בנבחרות וביורוליג, אנחנו לא עובדים נכון איתם, אנחנו עסוקים רק אקדטים, נוער, והתודה, נשארים בדרג או לא נשארים, פעם בי יש איזה נועם יעקב עם וולף, יש בן שרף עם עומר מאייר, הולכים לארבע הראשונות לאליפות עולם, שיש דני אבדיה, אז גם עושים מדליה. אבל קח את הקריירה של זוסמן. אז הבסיס של הכדורסל הישראלי לא מספיק רחב. לא מספיק רחב. אנחנו פתאום מופיעים למשחק נגד פולין, כשארצי מסק ארבע ופלטין שלוש. מה חשבנו? ואז... פותחים את הרבע השלישי, והחמישי הים, קרינגטון, שזה גם סיפור, אדם אריאל, מנקו וסורקין. ואומר לי מי

0: מישהו מבאי ביתי, אומר לי, רגע, אדם אריאל וסורקין, הם היו צריכה לפני 10 שנים, ב-2006...
1: אדם אריאל ומנקו.
0: מה אמרתי?
1: סורקין.
0: וכן, אמרתי, הם היו צריכה לפני 10 שנים בנבחרת ב' שנסעתם לפני... נכון? זה בדיוק הסיפור, שמהדרג השני לא קפצו שחקנים. עכשיו, אתה יודע מה זה שאנשים פציעים אצלנו? זה גם כן חלק מהסיפור. שייך לאינטנסיביות של הליגה, של עבודה נכונה, של פיזיות. אמר לי ננו גינסבורג לפני עשור, אחרי אחת אליפויות אירופה, מהי, תקשיב שנייה, אנחנו פה בארץ, אני נמצא בצ'כיה, אנחנו בעולם אחר. אנחנו לא אתלטים, אנחנו לא פיזיים, אנחנו לא מתמודדים עם הרמה הבינונית. ישבתי איתך עכשיו בחדר, ראינו את המשחק של הנבחרת, ועקבת במחשב אחרי נבחרת שוודיה. ראינו בצהריים את הולנד, אנחנו ראינו את האיסלנדים, אנחנו מזלזלים בכולם.
1: פורטוגל ניצחה אתמול את ספרד.
0: את ספרד. אנחנו מזלזלים בכולם, כי...
1: אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד יותר. אבל אתה יודע מתי אנחנו נפסיק לזלזל? שלא נעלה לאליפות אירופה.
0: בדיוק. אנחנו מזלזלים בכולם כי... 25, קרוס, הלאק, עשינו טרפ, הוא לא רע, הלאק, דפקנו לו בקדור, הוא לא רע.
1: ראינו ביחד את המשחק?
0: כן.
1: ישראל נגד לטביה? בשלב מסוים עברנו לאזורית 2-3? אני מסתכל, עכשיו אני שידרתי היום בצהריים את גרמניה נגד פולין. גרמניה עומדים דני שרודר ודלו למעלה בשתיים, ולמטה באמצע עומד יואנס טימן. וברגע שמוביל הכדור, לא משנה מי זה, אם זה פוניטקה או פלוטה או לצ'ינסקי, הוא עובר את החצי, הם קופצים עליו כמו שני בולדוגים, וטימן עושה 4 צעדים לכיוון אמצע הצבע. ואנחנו, שאין להם רכז לפולנים, לא הצלחנו ללחוץ אותם, לא יכולנו להתקרב ללחוץ אותם. וכשאנחנו שומרים אזורית נגד הלטבים 2-3, עומדים 2 שחקנים למעלה, ו3 שחקנים למטה, ואז מגיע הכדור לפינה, ויש לשחק חופשית.
0: היה לי את העונג להיות עוזר של רלף קליין, עליו השלום, בגבת. דבר איתך בשנות ה-90. ורלף קליין היה אומר על זה דחלילים, הוא אמר במקום אחר, מלווי שיירות. אנחנו מלווים שיירות, נותנים לשחקנים לעבור, כל בסדר, מחליפים הגנות, לא... תקשיב, אני הראיתי בפריגיים היום של המשחק של ישראל נגד לטביה, תלכו לראות את זה בערוץ הספורט, 30 דקות לפני המשחק, איך הפולנים התנפלו על תמיר בלט וים הדר וסורקין. פיק אנד רול, כל השורט רול, כל הפוקט פס, כל הזה, לקחו את זה עם רוטציה, חשפו דברים אחרים, התאוששו. אנחנו לא באירוע בכלל. אנחנו ליגה שלא שומרת מגילאי ילדים, נערים ונוער. אנחנו עסוקים בקוסמות, באימורים, כדי לנצח. אין לנו את הבסיס. אין לנו את הבסיס. והילדים האלה מגיעים לנבחרת, ואנחנו רגילים בנבחרת הבוגרת לבוא עם ההגנות של הליגה. סוויץ'ים על הכל. שואו זון גורמן, מרים אזורית, עוברים לאישית ועושים חילופים. זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא מספיק אינטנסיביים, אנחנו לא מספיק פיזיים. אוקיי, תגיד לי, בצמרת יש מכבי תל אביב, ואחר כך יבוא השני ויגיד לי, אתה מבין למה הישראלים לא משחקים בהפועל תל אביב? כי יש גבול שאתה יכול להיות סנגור של כל האירוע הזה. עכשיו, לא צריך לעשות את הכל שחור. היו לנו פה נבחרות טובות, שאומרים לי את השמות, שזאת דור הזהב שלנו, אני אומר לך... התחושה שלי הייתה כל הזמן, שאתה מסק עם גל מקל ויוגב אוחיון, וקומבו גרד לידם, בין אם זה רביב לימונד, או יותם אלפרין, ויש לך ב3 את קספי פניני, ב4 את ליאור אליהו, קספי, לא משנה מה, ואז היו ימים שיניב גרין כבר, איך אומרים, נפצע בסוף הקריירה שלו, אחרי שקוז'יקרו וכל הלהקה עזבה, הבאנו מתאזרח גבוה בדרך כלל. כי לפני זה היה גם דייזי בורימור, והיה דרק שרף, והיה גם בלודנטל היה. דרך אגב, שבלודנטל היה זה היה מעניין. אריק שיבקים אין אותם, שיחקו נגד סרבר, שיחקו בלודנטל 5, ליאור אליהו, קספי, פניני, זה היה... סטרץ' 5, החול מניוקי, זה היה סמול בול. אנחנו גם מתבלבלים, אנחנו באים לנבחרות הצעירות, משחקים סמול בול. הייתה נבחרת אחת, שרון אברהמי אימן אותה, הוא שחק 5 עם ילד ששחק בהפועל תל אביב רכז. אני לא אומר את זה כביקורת, מיטלנסקי, אם אתה זוכר, היה ילד מיטלנסקי. הוא בהפועל תל אביב ניסו אותו לעשות רכז.
1: היום אמרתי לך באמצע השידור, קררה וארצי שחקו בנוער 5, והם משחקים עכשיו 3-4.
0: שרון אברהמי עשה את מה שמבקשים ממנו.
1: נשאר דרג.
0: לא רק שער דרג, הוא בכל המקומות שהוא אימן, בנבחרות הוא הצליח. הוא לחץ, והוא החליף הגנות, והפתיע, והכניס שהוא

0: קל לנבחרת ולא ויתר.
1: גם לכדורסל הישראלי, באותה אידיליה, כשאתה מסתכל על הנבחרת האידיאלית, שיכולה אולי בשלב מסוים להגיע, אתה מוצא בקו אחורי שיש בו את ים אדר ותמיר בלט, עם בן שרף ועומר מאיר, אוקיי? סתם לדוגמה, כארבעה גרדים כרגע. אתה שם שם את זוסמן ואת אבדיה, ואתה מצרף אליהם, אני מוציא את קרינגטון, כי אני חושב שתם זמנו בנבחרת ישראל, שם את דני וולף כמתאזרח, ואת טי-ג'יי ליף, ואת תום מגינת, ומעלה את רומן סורקין, ואז אתה בוחר לך עוד שני שחקנים שאתה רוצה שישלימו את הסגל, אני מניח אולי עוד איזה סנטר, עוד גארד, תמיד אנחנו עם הדיון הזה על מי השחקן ה-12, אבל הסגל הזה, העשרה האלה, התשעה האלה, ברור שזה התחלה טובה, כשאתה מגיע לטורניר גדול, אבל אנחנו בשיטה הנוכחית לא נוכל לאורך זמן להגיע לטורנירים גדולים, כי השיטה לא משחקת לטובתנו, כי השחקני NBA שלנו הם שחקני NBA, יש לנו שחקני מכללות, ושחקני היורוליג שלנו אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יבואו ומתי הם לא יבואו. ואז זה משאיר אותנו עם דרג ב' של הכדורסל הישראלי, שלצערנו, וזו נקודת הפתיחה בסוף, לצערנו דרג ב' לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
2: אני אלך איתך גם לנקודה הראשונה שלך, לפני שעברת לדרג ב'. כשאתה רואה את שונגליה גומר משחק ולוקח מטוס פרטי כדי להגיע למשחק שנבחרת, ואתה רואה את התאמן עם צ'די אוסמן מגיעים לטורקיה, אתה מבין מה זה מחויבות. אז פה עושים כל מיני סידורים. הם יטוסו ממילאנו למשחק הראשון, וכשהם ייסעו, האם שלה, זה ממכבי, ואלה של הפועל יגיעו, זה מזכיר לי את הימי 50-50 של פעם. פה צריך לקום הגורם המאחד, הכריזמטי, מישהו שילחו אחריו, האיש שסוחף את הכדורסל הישראלי אחריו, הדמות, בין אם היא בעמדת היושב ראש, בין אם היא בדמות היושב ראש הוועדה המקצועית, בין אם המנהל המקצועי של הנבחרות, בין אם היא מנהל הנבחרת, בין אם היא מאמן הנבחרת, אחד מהחמישה שיהיה דמות שסוחפת, שיהיו חייבים לו דין וחשבון, ולא פה... אחד אומר, אתם העיתונאים תשאלו אותו למה הוא לא בא. לא, אני לא רוצה לשאול אותו למה הוא לא בא. אתם תגידו למה הוא לא בא, אתם תדאגו שהוא יבוא.
1: בסוף גם צריך לדאוג, את זה אני לא יודע איך עושים אגב, כן? שמי שאומר שהוא לא בא, שיתבייש בעצמו. זאת אומרת, שהוא לא יגיד את זה ב... יגיד, אוקיי, אני לא בא, אני חשובה לנבחרת, אבל... ואז פשוט הכל ימשיך כרגיל. ואני יודע מה יגידו לנו, אתם נאיבים, זה עולם של פעם, הנבחרת זה חשוב, אבל זה לא מספיק חשוב כדי לגמור להם את הקריירה. אף אחד לא ביקש לגמור להם את הקריירה.
2: אז בשביל זה צריך לבוא מישהו שיצליח לשכנע אותם ולהסביר להם. כי יש פה אנשים שעשו לעצמם נזק בזה שהם לא הגיעו לנבחרת. שהמון מהאהדה הציבורית ירדה. ירדה, מה לעשות?
1: אני חושב שה... השחקנים לא נפגעים כמו המותג של נבחרת ישראל.
2: נכון, נכון.
1: וזה, וכל עוד המותג נפגע, אבל השחקנים עצמם הולכים בלי פגע, אז זה בסדר.
2: אני לא מחפש לפגוע באף אחד, אבל אני מסביר שאת המותג, למותג לא אחראים רק השחקנים והמאמנים, אלה שעל הפרקט. פעם מישהו טבע לי את המושג, אנשי הפרקט. את האחריות על המותג, יש קברניטים, ואני אמרתי את זה אז, אני משתדל...
1: אגב, מי שמקשיב לנו, שמע את השיחה הזאת בינינו, אחרי החלון הראשון שהיינו ב-0-2, ואחרי החלון האחרון שהיינו ב-2-4, את האמת שהיינו כבר לפני החלון האחרון, שראינו את הסגל ואמרנו, מה אתם חושבים שיקרה פה? ועכשיו זו פעם שלישית שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
2: אי אפשר לבוא ולהגיד, אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים מי שלא רוצה, שמעתי כבר את הכל, תשאלו אתם, הם לא משחררים, לא, אין דבר כזה לא משחררים, אנחנו שלחנו אנשים שנתיים רצוף לוושינגטון ולפורטלנד ולברוקלין, כדי, מה? כדי ליצור יחסי עבודה, כדי ליצור מה? אנחנו צריכים לשכנע את דני אבדיה, עוד פעם, זה צריך לעשות בחדרי חדרים, ואת בן שרף, תראה, אם בן שרף עם הגיע לנבחרת, זה עשה לו טוב, לבוא ולתת 20 נקודות בנבחרת ולהציץ את הנבחרת לניצחון על גרמניה וקרואטיה מול האזוניות והשרודרים של העולם, יעשה לו יותר מאשר הוא יהיה באיזה סאמר ליג שם. ואת זה הספרדים הבינו. הספרדים הביאו לקמפיין של, של הוויקנד הזה, הם הביאו 3 בחירות דראפט של השנה. מרה?
1: מרה, בבא מילר.
2: בבא מילר ודלריה. כשאוגו גונזלס גם שם. אז כל אלה שפה יושבים לי באולפנים ומסבירים לי ששנה ראשונה, והסוכנים שמסבירים לי שזה שנה חשובה לקריירה שלו, אם הוא יהיה טוב בנבחרת, זה יעשה לו אפגרייד. הרי רוב השחקנים האלה הגיעו לאירופה בגלל מה

0: הם הגיעו בגלל הנבחרת. לא לאירופה, הגיעו ל-NBA. הגיעו בגלל הנבחרות הצעירות, בגלל הצגות באירופה. כמה שחקנים עשו אליפויות אירופה טובות, ופתאום גם בלי בחירות דראפט.
1: קופצים במוק.
0: בדיוק. אז זה הסיפור, אבל יאללה, אני בזה כבר...
1: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את הסובה מהדיון הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, יש לנו פה עוד שני חלונות שהם יהיו לפרוטוקול. אני לא יודע מה יעשו בחלונות האלה. אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. כאילו, אם היה קשה עד עכשיו להביא שחקנים, אז עכשיו, איך תשכנע קבוצת יורוליג, ואולי גם בצדק מבחינתה, שצריכה לשחרר את השחקנים הישראלים שלה?
0: אני מבין שיש משמעות לדירוג,
1: אולי למוק, לקדם מוקדם.
0: הלו, וזה בדיוק מתכתב למה שאתה אומר. אם אנחנו לא נהיה באיזה אליפות אירופה אחת, זה באמת נקודת העל חזור.
1: כן, אנחנו נראה פתאום למוקדמות של המוקדמות, ויהיה לנו קשה.
0: עכשיו אני אזכיר לך, שעודד קטש עם עיניים משחק בבריטניה, שאם היינו מפסידים אותו, יכול להיות שהיינו צונחים לשם, פיני גרשון הוזק, עשו גם בנבחרת פתאום מקל חזר, ולימונד חזר, וכל מיני דברים. קרואטיה היו במשחקים האלה בקיץ הקודם.
1: היו, היו.
0: ועכשיו, אתה יודע, תראה, יש גם מחזוריות בנבחרות. לא צריך להתבלבל. לטביה פחות טובים עכשיו.
1: אבל זה העניין. אנחנו לא היינו אמורים יותר פחות טובים עכשיו. אנחנו לפי תוכנית האב של הנבחרות האלה שלפני 10, 9 ו-8 שנים, אנחנו עכשיו היינו אמורים להיות בסיינו. ובמקום שנהיה בסיינו, אנחנו מתבוססים בבינוניות. מתבוססים בבינוניות. וזה מה שמרגיז. אם היינו יודעים שזה הדור וזה מה יש, אני חושב שהיינו יכולים לקבל את זה קצת יותר בהבנה. זאת אומרת, אין מה לעשות. בסוף יכול להיות שגם אם היינו, אני אומר את זה באמת, אם היינו פה בסגל מלא, לא בטוח שהיינו מצחים לא את קרואטיה ולא את גרמניה, וגם היה לנו קשה נגד הפולנים. אוקיי, נבחרת טובה מאוד.
0: קבוצה טובה מאוד.
1: קבוצה טובה מאוד.
0: אתה יודע, זה מצחיק אותי, אני הראיתי לך היום אליפות אירופה, הרי קודם כל, עזוב, למה? שחקנו באליפות הקודמת נגד פולין. בפולין, עם הלחץ על פולין, עם לא שריקות שופטים, אנחנו הפכנו את המשחק ברבע השלישי. אבל 66-64, אז הראינו, אז תגיד לי, הדני, התומר, הראינו שאנחנו יכולים לשמור ויכולים לשחק פיזי, יכולים זה, אבל הם מבינים מה זה נבחרת. כולם מתייצבים, כולם באים, שחקנים שלא משחקים ביורוליג, משחקים בפיזיות, משחקים ביחד, מבינים. עכשיו, יש פה ציפור המתאזרח. יכול להיות שלקמפיין הזה או לקמפיינים האחרים, היה צריכים לראות שיש לנו בעיה בעמדה מספר 4. אני לא מבין את הסיפור של נמרוד לוי. לא מבין, קטונתי. תומר גינת, און אנד אוף.
1: גור לוי פצוע.
0: גור לוי וטי-ג'י לוי פצוע. יכול להיות שהיינו צריכים, אני לא יודע אם להביא את דני וולף, אם היינו מצליחים. לא יודע. אבל יכול להיות ש... אני נגד מתאזרחים דרך אגב.
1: עזוב, זה כבר היה הרכב
0: קצת. אז אולי היינו צריכים להזרח, זה גם פאור פורוורד, איזה 4. שיהיה לנו להחליט לפי הקמפיינים, אנחנו צריכים גארד.
1: בדיון אגב עכשיו, למה אנחנו צריכים בעתיד, אנחנו בבעיה אמיתית גם בעמדה מספר 5.
0: נכון.
1: אז האידיאל, אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה איזה סטרץ' 5, משהו שחוסר גם ב-4 וגם ב-5, אם אנחנו מחפשים על אידיאלים. אבל במדינת ישראל זה יותר מסובך, תהיה פה בירוקרטיה, רק עכשיו כשנגמר החלון הזה, אז אנחנו הולכים למטרה הבאה. אבל מהי המטרה הבאה? האם המטרה הבאה זה מוקדמות אליפות אירופה 2029, או שמה אנחנו אומרים, בוא נגיע כבר לקיץ של 2027, ואנחנו הולכים לקדם קדם אולימפי, וכן יגידו לי זה כלום ואין סיכוי. למה שלא ננסה? למה שלא נבוא באוגוסט 27 או ספטמבר, מתי שישחקו, לקדם קדם אולימפי, וננצח בטורניר הזה. עם דני, ועם בן שרה, ועם דני וול, ונביא גם את שרפ, ונביא את כל השחקנים שלנו מה-NBA, כי אנחנו בפגרה, ונבוא, ופתאום נהיה בטורניר הקדם אולימפי, שהוא טורניר מאוד מכובד.
0: פעם אחת, ואתה יודע, גם בארצות הברית, הם מתייחסים לאולימפיאדה אחרת, השחקן NBA, בדיוק. אז הלוואי כבר, בוא נחפש איזה...
1: אז אם אתה, אבל עכשיו, אתה תגיד, רגע, אני מגדיר במטרות את הקמפיין הבא שלי, כי מוקדמות יורו בסקט 2029, אז אני אחכה עוד קצת עם בחירת המתאזרח. אני אחכה עוד קצת, ואני אעשה את זה בקיץ הבא, ואז כשיתחילו החלונות בנובמבר 27, משהו כזה, אני מניח שזה זה הזמן, אז יהיה לי מתאזרח שאני רוצה. לא. בוא נעבוד על זה כבר עכשיו, ונביא את המתאזרח שאנחנו רוצים, בהחלטה, אתה יודע, מהי ההחלטה הנכונה, אני לא יודע להגיד את זה עד הסוף. יש לנו, תראה, בסוף, בטח בשיטת החלונות, אנחנו חשופים בכל עמדה. אנחנו חשופים בכל עמדה. אין מה לעשות. זה המצב. וזה חלק מהעומק. אנחנו חשופים בכל העמדות. ואני לא רואה לזה פתרון קסמים.

0: שעכשיו גם אם אנחנו נעשה פה, נביא מתאזרח חבל על הזמן, הוא יהפוך את הנבחרת הזאת על הראש. זה יכול להוסיף לנו, זה יכול באמת לפתור לנו בעיות, אבל זה לא יהפוך אותנו לנבחרת אדירה, בטח לא בשיטת החלונות.
1: תראה, צריך להגיד על קרינגטון,
0: כן.
1: שאפילו במשחק היום, אני הייתי מצפה שקרינגטון במשחק הזה מתחיל בטור סטטיסטיקה 25, לפני שמתחילים את המשחק.
0: הוא פתאום ירד לספסל.
1: לא, אוקיי, אבל תקשיבו, הבן אדם היה פאקינג סקורר.
0: כן.
1: פאקינג סקורר בפועל ירושלים, הוא היה קצת...
0: אני לא יודע מה קרה לו, תראה, הוא בא לכל המ... הוא כאילו, לא שזה, זה משהו שאתה יודע, לתת לו צלש, הוא קיבל פה, הוא קיבל הרבה כסף על המעמד שלו כישראלי. הוא היה בכל המשחקים בחלון, שניים היו, הוא וארצי, היחידים שעשו את כל השמונה משחקים במוקדמות הללו, במוקדמות אליפות העולם. דיברנו הרבה על ההופעה שלו נגד פורטוגל, האיש בדיעבד העלתה אותנו לאליפות אירופה. אנחנו רואים שהפורטוגלים לא פריירים, טוב שניצחנו אז, כי אחרת אפילו לא היינו באליפות אירופה. לא היינו.
1: אני יודע.
0: כל פעם אנחנו על הקצה. ביום שאנחנו ניפול מהקצה ונתרסק לתהום, אז אולי משהו יתעורר פה. אולי. ואני גם לא בטוח בזה. כל עוד אנחנו נמשיך לשקר לעצמנו שהכל טוב, וזה שיש לנו ארבעה שחקני NBA, זה חזות הכל, אנחנו נמשיך להיות באותו מקום כל הזמן. בשיטה הזו, יגידו קברניטפי באוקיי, חוזרים לקיץ, יכול להיות שאנחנו נראה אחרת, אבל אנחנו לא רואים שזה הולך לקרות. הם אוהבים את החלונות בפיבה.
1: הם טיילים כל העונה.
0: עושה להם טוב. גם הקהל יכול להיות שאוהב את החלונות. נכון, ובוא, אתה יודע, נשים פה את כל הסיבות האובייקטיביות. קשה לנו בלי בית. קשה לנו בלי בית.
1: קשה, אני מסכים.
0: אבל האוקראינים נראים טוב בחלון הזה.
1: האוקראינים ניצחו את יוון בלטביה, באותו מגרש, שהיו יותר יוונים במגרש מאשר אוקראינים.
0: אגב, האוקראינים גם היו כמה חלונות שלא באו אליהם, השחקנים המובילים, ולחלון הזה, אני לא יודע מה קרה, בקמפיין הזה, פתאום, גם סקפינצף שלא הגיע בה, פתאום הוא נמצא.
1: עודד, בוא נעטוף את זה בכותרת. גם הליטאים עכשיו חוטפים חבילה כי השחקני NBA שלהם לא באים, ואפילו ולנצ'ונס מדבר על זה אתמול, על המשבר שיש מול ראשי האיגוד. זה קורה. יש מחזורים בנבחרות, יש עליות ויש ירידות לנבחרות. אבל אנחנו מדינה אחרת. מי שלא הבין מה זה סולידריות ורעות, בשעה שאנחנו אוכלים פה משמונה חזיתות, סליחה על המילה, אוכלים טונה של, וזה לא קופץ לו בכלל, אז זאתי הבעיה שלי. ופה הסוכנים והמקורבים והמשפחות והחברים, היו צריכים הם לעשות את העבודה אם מישהו מקברניטי האיגוד לא הצליח לשכנע, להיפגש, לעשות את זה לדני בן עומר, דני השני אולי, באמת אני אומר לך, אנחנו בתקופה אחרת. היום שמעתי באחת מתוכניות הרדיו של הערוץ, את אחד המגישים אומר, שהוא היה עכשיו ביוון, והוא הלך ברחוב, ובכל בתי הקפה, הוקרן על המסכים, המשחק של יוון נגד אוקראינה, וישבו אנשים עם חולצות אלאס, ומחובקים, וישבו. אצלנו אפילו לא ידעו שיש משחקים. גם האיגוד לא עושה את העבודה שלו, מסתיר את העסק, וזה אם לא ערוץ הספורט, ולא צריך גילוי נאות ולא כלום, מרים טיפה, דוחף, מנסה. פעם נבחרת ישראל הייתה נוסעת, היו נוסעים כתבים מכל העיתונים ומכל האתרים. היום רק ערוץ הספורט. זה הסיפור, להחזיר את הנבחרת לקדמת הבמה. ואני לא רואה את הדמות שעושה את זה. הכי קל, אחרי כל קמפיין שלא מצליחים להחליף מאמן.
0: אבל יחליפו מאמן עכשיו גם.
1: אני מקווה שלא. ושאף אחד לא יגיד לי, אתה חבר של אריאל, ואתה שומר על המאמנים, ואיפה הביקורת שלך?
0: לפני הביקורת. ארז, מה מקצועי?
1: אתה יודע, למה אני
0: לא... רגע, אני לא רוצה לקחת את זה. בוא,
1: לא, אני אגיד לך, אבל אני חייב להשלים פה משפט אחד, כבר אם לקחת אותי לשם.
0: אני אקח אותך לשם.
1: כי כשאני אימנתי את הנבחרת, יש אנשים שכתבו לי ב-2015, נבחרת ישראל, זה אתה... אתה יודע, קצת שמו לי, ואתה איזה כיף לראות, ריגשת, החזרת, אותם אנשים, שנתיים אחר כך כתבו לי, כדורסל מיושן, זה, כולה על איזה סל שדיקסון אחד דפק, ולא, לא משנה, לא נכנס.
0: אז אתה מדבר פה על חודו של סל.
1: כן.
0: אבל פה אנחנו מדברים על מגמה. בסדר? אנחנו מדברים פה על מגמה. בוא נגיד שככה, ביורו בסקט עלינו לשמינית הגמר, היה לנו ניצחון אחד גדול על הצרפתים, אבל בסך הכל,

0: לא שיחקנו כל כך טוב באליפות הזו, עם הסגל הדי מלא שלנו, אוקיי? באותו זמן, כמעט הסגל הכי טוב שיכולנו להעמיד. בחלון, במוקדמות הללו, אמרנו, אנחנו 2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, ושישה הפסדים, רובם רעים. אז למה, והחוזה של אריאל בית הלחמי נגמר בסוף מוקדמות אליפות העולם, או לקראת אליפות העולם ב-2027, איזה סיבה מקצועית יש להחליט שהוא צריך להמשיך כמאמן הנבחרת?
1: אני לא נכנס, אני לא משבץ מאמנים ולא זה, אני יכול להסביר מה היה. מי שחשב שמה שקורה בנבחרות צעירות, שאפשר להחליף הגנות, אתה אמרת את זה, חיפשנו את החלפת ההגנות, וחיפשנו להחלפת הגנות בשבילי לחץ נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה ששחקנים אוהבים אותו וסירקו בשבילו ויבואו, חשבת ששתי הנקודות האלה מספיקות. אז קודם כל מתברר שסמול בול לא מתאים לרמה הזאת, פעם אחת. פעם שנייה, אין זמן להכין נבחרת לכל הלחצים האלה. אתה בא עם הרגלים של הליגה שלך. עכשיו, מה קורה באליפויות של הצעירים? אנחנו מתאמנים בימים טובים, פעם בשבועיים בווינגט, הנבחרות אחר כך פעם בשבוע, ביום רביעי, ביום כינוס, עתודה, נוער, מתחילים כבר אז עם כל הפוילשטיק, לחץ כזה ולחץ כזה, ו-42 ו-41, וככה וככה, ואז רק הקבוצה שמשחקת איתך במשחק הראשון, בערב הראשון, יכולה להתכונן לזה. הקבוצה של המשחק השני גמרה משחק ב-9 בערב, פתאום נקבע לה משחק ב-2 בצהריים, אין לה זמן, ואתה בא תוך כדי זה ומפתיע אותם ומבלבל אותם, ואנחנו חושבים שכל טוב, לא. בגלל זה אני אומר, תראה, שאני מנתי את נבחרת ישראל הבוגרת, הייתה לי רק הגנה אחת. שמרנו רק אישית. לא התעסקתי בכלל באזורית, באמת, זה פאק שלי. עד שלא הרגשתי שהאישית טובה, ובוא, שמרנו, פה אין הרבה חוכמות. לימוד נכנס לקרביים של פוניטקה, ומקל ויוגב אחרון פירקו אנשים, פירקו אנשים. אז ככה אני רואה את הבעיות, ומולי הגיע להישגים, וצביקה הגיע להישגים, והנבחרת של אריק שיחקה בחלקים מצוין, וגם אני אתן לך גם את הנבחרת שקטש, הרי בהתחלה היה קשה, אתה רוצה את הפרקים הקודמים, הנבחרת שקטש בהתחלה הפסידה ביד אליהו את כל המשחקים, לגרמניה, סליחה, לא לגרמניה, ליוון, לגיאורגיה, לאותם נבחרות שהפסדנו באליפות אירופה, עברו סק בדרייבין, וקצת התייצבו יותר בסגל והחזירו את הוותיקים, מקל, פניני, קרי, אז הכל פתאום הסתדר, ואחר כך היה אפילו חלון בקורונה, אם אתה זוכר, בספרד, שישראל ניצחו את ספרד, הנבחרת שיחקה לאילה ולאילה, אז מצאו סיבה לריב על משהו אחר. ואחר כך באה הנבחרת של גודס, והנבחרת של הריד, בואו, הנבחרת של הריד ניצחה את צרפת בשנה שעברה, נכון? יש לנו את ההבזקים האלה, אבל אין לנו את העומק להתמיד בזה. אין לנו, וצריך לשבת ולחשוב פה איך עושים את זה. עכשיו, מי יישב ויחשוב? באמת אני שואל. באמת אני שואל, תגיד לי מי האנשים שצריכים לשבת ולחשוב מה עושים. האם זה חברי הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל? ישנם שם אנשים שהם גם בכובע, בקבוצה שלהם, בקבוצות ליגת העל, שזה ניגוד אינטרסים מובנה מבחינת זרים, תקציבים, עליות וירידות, אני לא נכנס לזה. מי יישב יחשוב שם? למה שלא ייקחו את צביקה שרף, מולי קצורין, אריק שיבק, פיני גרשון, אנשים שעברו משהו, וישבו ויעשו קונסוליום ויחליטו מה עושים? באמת אני שואל. הרי מי ננהל את הכדורסל הישראל? היום 3 שחקני כדורסל. יושב ראש, יושב ראש ועדה מקצועית, והמנהל המקצועי הוא המנהל הנבחרות. אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. כאילו צריך גם קצת טיפה גישה אחרת, כי רואים ש... יש רוח... הרוח...
0: בסוף הרי זה שאלה עם מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גם כאנשי תקשורת וגם כאוהדים, בסוף אוהדי נבחרת ישראל, האם מה שאנחנו מרגישים פה, זה גם מה שמרגישים בתוך מסדרונות האיגוד. כאילו, האם יגידו עלינו, אתם פטליסטים, וזה לא כזה נורא? שוב, כי הדברים האלה מגיעים אליך בסוף.
1: אני, מכיוון שאני מכיר, אתה יודע...
0: אתה היית השנה, לדעתי, בקיץ, בכל האימונים כמעט של נבחרות הישראל, מגילי הקדטים, עד הנבחרת הבוגרת.
1: והשנה, אני חייב לציין, העבודה הייתה אחרת. העבודה הייתה אחרת. אבל יש הבדל בין לעבוד באימון, ופתאום להגיע לאלפות אירופה עם הלחץ, כן לרדת דרג, לא לרדת דרג, עם כמה שחקנים, עם אגו, שעסוקים בעצמם, עם סוכנים, עם הורים, זה התנהלות אחרת, מאשר אתה, איך אומרים, בבית מרקחת של האימון, של ה-X&O's, במתחם באדר יוסף.

0: תשמע, בעיית המאמנים זה גם כן בעיה, מבחינת אוטוריטה, מבחינת פיגורות. אנחנו רואים את זה כחוט השני, גם בליגה שלנו.
1: גם את זה, אגב, ששאלו אותי, אמרו לי, בית הלחמי, בית הלחמי, בית הלחמי. אוקיי, בסדר, בית הלחמי, ישר אומרים קטש. קטש מאמן יורוליג. קטש מאמן יורוליג. עכשיו ישר, אנחנו יודעים שארגינה תמן עשה את זה עם פנטינייקוס וטורקיה.
0: עכשיו דושן אמפלייביץ' שיעשה את זה, וסקריולו עשה את זה. אפשר, אבל אני אומר עוד פעם, אני נתתי לפני שנייה את קטש בנבחרות. זה שעוד את קטש היום מאמן יותר טוב מה שהוא היה לפני 10 שנים, זה לא צריך להיות חכם גדול. זה ברור.
1: גם ברור שמבחינת המאמנים הישראלים, הוא כרגע המאמן הישראלי, גם האוטוריטה,
0: תראה.
1: למרות שהוא לא אוטוריטה, אבל הוא עוד את קטש.
0: אני חייב לסתור את זה במשהו.
1: אוקיי.
0: מי מאמן את נבחרת גרמניה באליפות אירופה שהם לקחו?
1: האחרונה? העוזר של מומברו.
0: איך קוראים לו? אלן איבראימוביץ'.
1: אלי בגיץ'.
0: לא, איבראימוביץ'.
1: איבראימוביץ'.
0: בחור אוסטרלי, סרבי. איפה הוא אימן? לא אימן בשום מקום. מאמן קדטים, נוער. לקח עם נבחרת הנוער, אליפות.
1: בסדר, אתה לא יכול לעשות את מה שיש בנבחרת גרמניה, מה שיש לנו.
0: יפה, יפה. טוב שאמרת את זה, כי אצלנו אומרים, רגע, מה הרקורד? צריך זה. מה אתם חושבים שאם פטריילי היה מאמן את נבחרת ישראל הזו, הוא היה משיג יותר? אני לוקח את זה לקיצון. כן, אני
1: חס... חפת המשולה של פיל ג'קסון.
0: מה זה, הלוואי, הלוואי שמישהו... אני הייתי בהשתלמות...
1: כן, כן.
0: של פיל ג'קסון.
1: פתח סוגריים, כן.
0: אני הייתי בהשתלמות של טקס ווינטרס, שהוא הביא...
1: הוא הוגה.
0: באמת, אני הייתי בהשתלמות, זה... יאללה, נו.
1: כן. לא, תמשיך, זה נקודה טובה.
0: לא, בסדר.
1: נקודה טובה, נקודה הזאת.
0: אני, זאת, מבחינתי...
1: גם להגיד לפטר.
0: מבחינתי, אני לא מפטר. לא, אתה. אני לא אוהב את הלאום הזה. אמרתי לך עוד פעם, אני
1: אעזור... אני חושב, אבל שוב, ארז, תראה. אני מסכים. גם אני לא אוהב הלאומים. אבל אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאמרנו, להסתכל במציאות של הכדורסל הישראלי, בפנים גם להסתכל במציאות של הקדנציה הזו כרגע. אם החוזה שלו מסתיים בסוף אליפות העולם, והוא לא הגיע להישג הנדרש, שזה לעלות לאליפות העולם, פלוס העובדה שהנבחרת לא נראה טוב, לא נראה טוב, אז יכול להיות, וזה בסדר, שהגיע הזמן להיפרד.
0: Okay.
1: וזה בסדר. וזה לא בקטע של, אנחנו נחתוך לו את הראש, נערוב לו את הראש. לא, זה לא העניין בכלל.
0: אוקיי, יכול להיות שאני סוחב איתי משהו בפנים פה, שגורם לי להיכנס לפוזיציה הזאת, כי אני רואה דברים אחרת. אבל עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא רק בעיית אימון ספציפית, טועה ומטעה. ולתת את הראש של המאמן זה הדבר הכי קל. עוד פעם, להזכיר לך אחורה מה קרה, את הקמפיין הזה ואת הקמפיין הזה של ההוא וההוא, אני רוצה שפעם איזה הסקן יבוא ויקום בבוקר ויגיד, הנבחרת לא הצליחה בתקופתי, אני אחראי, אני מפנה את המקום. אני רוצה לשמוע איזה הסקן.
1: השינוי בסופו של דבר הוא שורשי. זה לא יכול, לא, אני אומר, הוא צריך להיות שורשי, הוא לא יכול לבוא כל פעם לנסות לפתור בעיה אחת ועדיין להתעלם מ... 15 בעיות אחרות שיש. עכשיו, הצבענו עליהם במהלך הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה, במהלך פרקים קודמים, וברור שיכול להיות שבשם ההתחלה, רק בשביל ההתחלה, צריך פה גיוס של כולם ביחד למען המטרה. ואז גם נוכל לגעת בבעיות המקצועיות, כי לבוא ולהאשים עכשיו את ארצי, שמשחק בעמדה שהיא לא שלו, היא לא שלו, שהיא לא מתאימה לו, ולהאשים כל שחקן אחר שמגיע, אבל נתקל בדברים שהוא לא הכיר, והם לא ברמה, והוא לא ברמה של זה. זה לא יהיה פייר כלפי השחקנים האלה.
0: תראה, ברור שלא אהבנו את מה שראינו. לא אהבנו. וראית איך באה קבוצה פולנית ממושמת, מאומנת, מחוברת, ומבטלת פתאום את הפיק אנד רול של תמיר בלט וים הדר עם רומן סורקין. תבוא ותגיד לי, הפינות לא מלאות, כן מלאות, לא חתכו, נתתי היום את כל האופציות בפרי גיים. אבל אתה מבין שזה בא מאגרסיביות, ובא מאינטנסיביות, ובא מדברים, אנחנו צריכים להכיר בחולשות שלנו. ואנחנו לא מכירים בהם, אנחנו עסוקים רק ב... אתה יודע, יש פה עכשיו איזה טירוף, השתוללות כספים לא ריאלית, וכולנו חושבים שאנחנו לוקחים כבר את היורוליג, וזה צריך להקרין על הנבחרת, וזה לא מקרין על הנבחרת, והנבחרת לא מספיק עמוקה, ופצועה, ופציעה, והגופיה, איך אומרים... איך אריק שר על הגופיה שלה, אמרו לו
1: שלא מציע.
0: כן, מה זה לא מציע? זה החלום. אני, אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר פעם, בטח ותיקי הזה. כשאני הייתי ילד קטן, נבחרת ישראל שיחקה

0: בעין חרוד, בעין חרוד היה אמפיתיאטרון פתוח, נבחרת ישראל באה לשחק. רק אני מהבוקר מחכה שאבא שלי ואחי ייקחו אותי למשחק. זה, נכון, זה דור אחר, זה ימים אחרים, אבל בואי זה נבחרת ישראל. תראה מה קורה, אמרו, יעשו את החלונות, פריפריה, לא פריפריה, תראה מה קורה במדינות אחרות, בפינלנד המגרש מלא. בפולין ראית...
1: אין שום בעיה עם הקהל בחלונות.
0: מה זה?
1: הבעיה האחרונה זה הקהל. הקהל מגיע למגרשים בכל מקום. היום היה בגדנסק 11,000 צופים, כאילו בפולין. בסדר,
0: הם... לנו אין את הפריבילגיה הזאת בגלל המלחמה.
1: כן.
0: אין את הפריבילגיה הזאת. אנחנו כל הזמן, פעם זה קורונה, ופעם זה המלחמה הזאת, וזה אנחנו לא מתחברים לנבחרת. ובמקום שיהיה את המקסימום של השחקנים, שידעו שאנשים עכשיו, כמו פעם, עוצר, מנתקים את הכל ופותחים את המקלט כדי לראות עכשיו את המשחק של הנבחרת, אנחנו איבדנו את זה והפכנו להיות איזה... זהו.
1: כן, זה באמת... אני חושב שאם הייתי מחפש את הסופרלטיב הנכון מבחינתי, זה פשוט מדכא. זה פשוט אירוע מדכא. במקום שנהנה... נהנה מנבחרת ישראל. תנצח או תפסיד. ראינו כבר נבחרות ישראל שהפסידו.
0: נכון.
1: אבל נהננו לפחות...
0: השאירו את הכל על הרצפה.
1: כן, בדיוק ככה. ואתה לא הרגשת את זה. עכשיו, אני בטוח שהשחקנים האלה רוצים. אני בטוח שהם רוצים. מי שהגיע רוצה.
0: תמיד באים בטענות למי? למי שבא, לא למי שלא בא, אני צוחק. אין משהו אחר קצת.
1: יש לי, יש לי קצת. תן לי, תן לי, אתה יודע. את האמת שאנחנו עכשיו... אני חושב שיש איזשהו שלב בהכנה של העונה שעוברים בעצם קופצים מדרגה. כי השבוע מתחילים משחקי האימון, אז ראינו כבר את הפועל תל אביב אתמול נגד בלקן, ומחר משחקת עוד פעם, ומחר לדעתי כבר יש ירושלים נגד חולון משחק הכנה, וכל מיני משחק, ומכבי משחקת השבוע כבר משחקי הכנה, אז חלק אפשר לראות, חלק אי אפשר, הם משחקים סגורים, חלק בשידורים ישירים, לא משנה מה, אבל זה איזשהו שלב בהכנה שקופצים מדרגה. אבל יש קבוצה אחת שההכנה שלה עכשיו הולכת לכיוון אחר, וזו ירושלים. בגלל הפציעה של ג'ארד ארפר. ארפר, לפי הודעת הקבוצה, יעדר בין 3-5 חודשים, יש לו קרע ברצועה של הגודל, וזה אומר עכשיו מבחינת ירושלים, שהיא חייבת להגיב. אז יש פה 3 תגובות אפשריות, ארז. אחת, גארד תותח עד סוף העונה. לא משחקים משחקים, עד סוף העונה, גארד שיהיה ויהיה חלק מהסגל.
0: קאמרון פיין?
1: לא, לא שם קוד כרגע לשם שעלה.
0: ראיתי ששם שעלה.
1: אין בעיה, אני אומר, זה אופציה, זאת אופציה א'. אופציה ב' זה פלסטר. פלסטר זמני, שלושה...
0: ריק פיליפ?
1: לא. 3-4 חודשים, אופציה שכדי עד שהרפר יחזור, ואופציה ג' שהיא אופציה לא ריאלית, אבל אני מציג אותה בכל מקרה, להישאר עם מה שיש, שני גארדים ישראלים, אובר ורבורג וג'יילן סמית בעמדה מספר אחת. שזה אני לא מאמין שיקרה, כי אתמול במקרה, כששידרתי את בלקה נגד הפועל תל אביב, אז הסתכלתי קצת על האירו-קאפ ועל שלב הבתים, ורק 4 קבוצות עולות מתוך 8 הראשונות. עכשיו, בלי ג'ארד ארפר.
0: אתה לא יכול לקחת צ'אנס.
1: בדיוק.
0: אתה גם צריך להעביר מסר מההתחלה, אנחנו עד הסוף הולכים.
1: כן.
0: ואתה יודע, דיברנו על זה באחד הפרקים דווקא, על קבוצות ישראליות, קבוצות שעולות, חייבות מההתחלה להיכנס לקונצנזוס, מנצחים, מגרש מלא, הקהל איתנו, משדרים אותנו כל שבוע בשעה המרכזית, וצטרה וצטרה, זה הפועל ירושלים, קרה, הם לא הקבוצה היחידה שנפצעו להם שחקנים, הם לא פנתינייקוס שינה נפצע ואולי יכולים להתנהל אחרת, הם צריכים להגיב, זה לא הכסף שלנו, אני לא נכנס, אם יש בעיה כספית שם, אין בעיה כספית, חורגים מהתקציב.
1: בוא ניכנס לפרופיל. עכשיו, אנחנו יודעים שג'ארד ארפר, הוא בעצם השחקן היחיד, הזר היחיד שנשאר מהשנה שעברה, והוא הגיע כעובדה, זאת אומרת, לסשה אוברדוביץ'. אני לא יודע אם סשה אוברדוביץ', אם היה בונה קבוצה, היה מתחיל מג'ארד ארפר. הוא קצת קטן, ההגנה שלו היא לא בדיוק מה שאוברדוביץ' היה רוצה, יש לו עכשיו אופציה, לפחות לכמה חודשים הראשונים של העונה, ללכת על משהו שהוא ירצה.
0: יש אופציה, אבל בתוך האופציה הזאת היא הסתייגות. יש רצוי ויש מצוי. אנחנו נמצאים בראשון בספטמבר.
1: נכון.
0: זה רק שם, שם גדול שלא מצליח לעשות NBA, שם גדול שנופל ממחנות
1: ה-NBA. אתה צריך פה שם גדול? או שאתה צריך משהו
0: שחקן גדול.
1: לא, אתה צריך פה...
0: אתה צריך שחקן.
1: אתה צריך משהו שיסגור את החלל הזה של ג'ארד ארפר.
0: אתה צריך שחקן שיכול להתאים לשייק מילטון, שיכול לשחק עם ג'יילן סמית, שיכול לתת פתרון.

נכון לאובר בליגה מבחינת גודל, אם כבר נפתחה האופציה הזאת, אנשי ירושלים יודעים את זה. אני מעריך שהם יגיבו. זה גם מסר לאוהדים. חבר'ה, הגבנו לפציעה, כי בשנה שעברה באו בטענות, אתה זוכר? להפועל ירושלים, תראו בהפועל תל אביב, טרח, אורו,

0: אמור להיות בו בהתחלה.
1: דרך אגב, גם כשעלה השם של תמיר בלט,
0: כן.
1: בקונוטציה של השאלה, לא השאלה, כן בגיל, לא בגיל, העברה, לא העברה, כן בסכום, לא בסכום.
0: הוא לא יכול להיות מושל בכלל, לפי
1: בסדר, דעתי. בסדר, לא מושל, אבל לעבור הוא כן יכול.
0: כן, עברת, עברה...
1: עברה, ומתנים את זה רכישה. בחוזה, אבל שנייה, אתה יודע, פעם אחת יש, הוא שחק אצל דן שמיר בפועל חולון, אבל הוא שחק גם עם ג'יילן סמית בעל בברלין, ואני חושב שזה היה שילוב טוב, אם אתה זוכר את זה אז. זה היה שילוב טוב, אז, והוא שחק גם עם זוסמן, אני סתם...
0: אני נגיד בנדמה לי עכשיו, הפועל ירושלים פונה להפועל תל אביב, ואומרת לה, אנחנו רוצים את תמיר בלט ברכישה. לא בהשאלה, ברכישה, בסדר? כי השאלה אי אפשר, הוא מעל גיל מסוים. נגיד והיא אומרת, אני רוכשת אותו. האם תמיר בלט אפילו זה מספיק במקום ג'ארד הרפר? אני לא בטוח שהתשובה היא כן.
1: אוקיי.
0: לא בטוח שהתשובה היא כן. אתה אמור להביא, ג'ארד הרפר היה אמור להיות האחד הראשון, ג'יילן סמית אמור להחליף אותו. זאת אומרת, אתה חייב מישהו שם שלכאורה יחזיק את הקבוצה, אלא אם כן אתה משנה את הקונספציה של כל הקבוצה הזו, ומביא משהו אחר לגמרי. לא ג'ארד הרפר סטייל.
1: אוקיי, אתה יודע, זה, איך אומרים, זה דיון פילוסופי, אני מעריך שמחפשים זר שיחליף אותו, שכשג'ארד הרפר יחזור, הם יהיו ביחד, אם נוצרה כבר הסיטואציה הזאת, ימים יגידו.
0: כן, לא, אבל זה באמת, מבחינת הדברים שקרו עד כה, בקדם העונה, זה הגיימצ'יינג'ר הכי רציני.
1: אני מבין שגם, איך קוראים לו, לופטון לא מתאמן.
0: כי?
1: ככה הבנתי, כתף משהו, צריך להתחיל להתאמן בתחילת השבוע הזה, גם כן מעניין. בוא, אמרת שיש להם משחק אימון מחר בחולון?
0: במהלך אני חושב, נגד חולון.
1: יאללה.
0: אני לא יודע אם נוכל לראות אותו. זאת אומרת, זה משחקים שהם לפעמים סגורים. גם מכבי תל אביב משחקת השבוע, גם אני לא בטוח שהיא פותחת המשחקים שלהם. כן ראינו את הפועל תל אביב נגד בלקן, במשחק הראשון. לא יודע מה אפשר להסיק ממנו יותר מדי, מחר הם משחקים עוד פעם. כן ראינו את כל הזרים, זאת אומרת, הפועל תל אביב זה מצחיק, אבל היא חסרה ישראלים, נבחרת, קינת פצוע, יפתח זיו, גם לא נגיד מזל טוב, גם אשתו ילדה. אז הם היו אתמול די בסגל הדומה לסגל היורוליג שלהם, וראינו כבר את החמישייה שאני מניח שהיא תהיה החמישייה הראשונה, זאת אומרת, מיציץ' באחד, בריינט וקופי בעמדות 2-3, לידי ב-4, ודנו טורו בעמדה מספר 5, אבל שוב, זה נורא מוקדם. אני מוכן להגיד שאהבתי את קופי, אהבתי את הקביצה על הפרקט, אהבתי את השלשות, מה שמצפים, מה שהיו רוצים ממנו כמחליף של קולין מלקום, זה משהו שאני חושב שהפועל תל אביב גם הייתה רוצה, אבל זה כל כך מוקדם בהכנה ש לא יכול, אי אפשר לבנות על זה שום דבר. אני הייתי מעניין אותי לראות אותם נגד פרטיזן שבוע הבא. זה משחק נגד קבוצת יורוליג, ששם אתה יכול לבחון אותם. יש להם כמובן עוד, יש להם עוד בלקן, FMP, גם קבוצה סרבית, ואז ב-17 את המשחק נגד מכבי תל אביב, הסופר קאפ החברתי, שהוא אמנם מבחן מעניין, אבל הוא מבחן של תנאי ליגה.
1: איפה זה משוחק, בבלגרד או בסופיה?
0: לא, לא, משוחק אצלנו.
1: תגיד, מה זה הפועל תל אביב לא בארץ בחייך? תסביר לי.
0: איך אני אסביר לך את זה? החליטו. אגב, הפועל תל אביב קוראים שם המון דברים. המון דברים במקביל. זאת אומרת, סדרה ניהולית חדשה לגמרי, דילול אחוז המניות של עופר ינאי, בתוך קבוצת הבעלות, שאני לא יודע מה זה אומר בפועל, לא יודע מה זה אומר, אנחנו צריכים לראות את זה הלכה למעשה, הוא אומר שהוא הולך לקחת צעד אחורה, יש לו יותר עניינים בנופר אנרגיה, אבל הוא באמת יצר שם, אתה יודע, סדרת בעלות, סדרת ניהול יותר גדולה, עם סתיו שחם, עם אורן חסון, עם ערן עטיה שעכשיו מצטרף. האם זה משהו שיגרום לאוהדים לקבל את הדבר הזה? אני בספק, אבל אני... אבל לשם התחלה, העובדה שהפועל תל אביב למעשה עוד לא ראו אותה בארץ, זאת אומרת, לא פגשו את השחקנים, זו התחלה לא טובה מבחינת הפואטיב לעונה הזו, זה משפיע כמובן על רכישת המנויים, זה משפיע על הכל. ואנחנו צריכים לראות איך מצליחים לגשר, אם מצליחים לגשר על הפער הזה, כי הוא באמת פער גדול בין הקהילה לבין הקבוצה. אתה יודע, מי שרוצה יכול להזין לפרק האחרון עם ברגר, הוא יספר קצת על הדברים שהיו, הוא מספר על הדברים שהיו בפנים. אני עוד לא יודע את זה באופן רשמי, אבל בגדול זה הפרק הכי מואזן בהיסטוריה.

0: ההיסטוריה של ספיק אנד רול. זה ככה, אין לי את עוד מחכים לקולות הימיים, אבל בסוף, אתה יודע, הפועל תל אביב, כל כך, קהילה כל כך גדולה מאחוריהם, זה ממש עניין אותם, לסקרן אותם הדבר הזה. אני מבין אותם.
1: תגיד לברגר, שעוד שבועיים נסגרו את הרשימות לכנסת.
0: אתה רוצה שירוץ?
1: לא, אם זה הכמות הכי גדולה שירוץ.
0: לא, אבל זה רק בקהילה האדומה.
1: אוקיי.
0: אז שוב, אנחנו לא נגיד שהיינו באיזה פרק שמעלה את מצב הרוח, אבל אמרנו בתחילת הפרק ונגיד גם בסוף. אנחנו מנסה להסתכל למציאות בפרצוף. כל עוד נסתכל למציאות בפרצוף, נוכל אולי בסופו של דבר להגיע גם למקום יותר טוב. שבוע הבא, גביע ווינר.
1: גביע ווינר, כן.
0: יותר חשוב מזה, ואני אסיים במשהו אישי, מאחל בהצלחה לכל הילדים שחוזרים לבתי הספר, וכל הכבוד לכל ההורים שהחזיקו את החופש הגדול. זה לא היה פשוט, גם החופש הזה לא היה פשוט, כמו כל חופש גדול. אז תגידו לעצמכם כל הכבוד, תתפחו לעצמכם על השכם, יום שלישי בבוקר, מי שלא הולך לעבודה.
1: פעמיים כי טוב, היידה.
0: יום שלישי בבוקר, לכו שתו קפה, משהו, עשו איזה חדר כושר טוב, לא יודעת, וואו, היה לי כמה ימים, ארץ, באמת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אבל זה לא פשוט האירוע הזה של החופש הגדול. ודי, מספיק, היו חודשיים. כל הכבוד לכולם, תודה רבה לכם, תחזרו למסגרות, ואז בסוכות, עוד פעם שבועיים חופש, יש גשר בין כיפור לסוכות הפעם.
1: ומה, 10 לספטמבר כבר ערב ראש השנה?
0: כן, אבל זה שישי שבת ראשון, זה יוצא בסדר, זה בקטנה, אבל שבועיים בסוכות, בסדר, נו. זהו, מסיימים. תודה רבה לכם שהזנתם. ארז, תודה רבה לך.
1: אל אל ישראל.
0: תודה רבה לכם. וממני לדלפרים, מאחל לכולנו שבוע טוב, בעיקר שקט. ביי ביי.
2: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם ונצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
3: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. הערב, ליברפול מחכה לאתלטיקו, ונפולי פוגשת את ארסנל. ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים, והאירועים בערוץ הקיבוץ. ליגת האלופות, הערב ומחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. זה לא דרבי, זה סופר דרבי. בחמישי הבא, סופר קאפ של ליגת ווינר. האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים. יא בדה! במשחק סופר מותח.
4: כל הקהל על הרגליים.
3: תואר ראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי. ליגת ווינר סל. מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. חמישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: תגידו לי, מה קורה פה? ים מדר במכבי? גרינגטון ואידודיס ביחד? אוברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
6: Keep us down. The world awaits the first ever ultimate championship.
7: Let's go, baby!
8: And a home crowd roaring them on.

0: the world's best athletes brought together to settle the debate once and for all.
1: Championship, there's no room for mistakes.
2: To be ultimate champion, that sounds pretty good to me.
3: This is the greatest we have ever seen.
4: Call yourself a world champion, prove that you're the ultimate.
5: A brand new must-see championship.
6: There can only be one ultimate champion.
3: What on earth is going on in Budapest?
7: The whole world is watching.
8: See you in Budapest.
5: Don't miss it.
9: אליפות העולם האולטימטיבית באתלטיקה. בשישי, בשבת ובראשון. שידורים ישירים. בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
10: הקיץ האחרון בליגת הכדורסל הטובה באירופה היה יוצא דופן. הכוכבים הנוצצים עברו מצד לצד. המאמנים הגדולים החליפו קבוצות על הקווים. האימפריות התחמשו בלי הפסקה, וכמובן, תל אביביות שלנו סגרו קיץ פורה במיוחד. וכדי לגעת בכל הסיפורים, וכדי להכין אתכם באמת בצורה מתאימה לעונה שבדרך, נוציא לדרך סדרה של פרקים שהכינו אתכם בצורה מרוכזת לשריקת הפתיחה של היורליג. והפעם, הפועל ומכבי תל אביב על הפרק. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: עומר לוטם.
2: אהלן.
0: שר שואם.
3: שלום.
0: איזה כיף לשוב מפגרה. וואי,
3: צריך להוריד חלודה ומהר.
0: להוריד חלודה, שמרנו גם על יציבות. אנחנו מגיעים לכאן חדים וחמים, גם אחרי דראפט פנטזי, נכון? אנחנו...
1: קשוח מאוד היה אתמול, כן, היה כיף.
2: אני יודע חלוד מכם, אבל צריך לציין.
1: למה?
2: אתם עוד הקלטתם עם דני דניאלי, ואני הפרק האחרון שלי היה, אני לא זוכר מתי.
1: וואי וואי.
2: אזור החודשיים, אז אני לא בכושר.
0: פרק שעדיין רלוונטי, אם אתם מועדי הפועל תל אביב, וגם אם מועדי מכבי תל אביב, ואתם רוצים קצת לשמוע על היריבה העירונית, אז אתם תרגישו חופשי לשמוע את הפרק עם דני דניאלי, שהיה מרתק, אבל אנחנו כאן כדי להתחיל להתכונן לעונה שבדרך, ואי אפשר שלא, בלי פרק על מכבי והפועל תל אביב. אשרינו שיש לנו שתי קבוצות יורוליג שנכנסות לעונה הזו עם הרבה הרבה אופטימיות. לכל אחת יש את הנסיבות, את הקיץ שהיא עברה, אפילו לאחת מהם קיץ הרבה פחות שקט ממה שאנחנו רגילים, לשנייה הקיץ הרבה יותר שקט ממה שאנחנו רגילים. אנחנו תכף נגיע ונתחיל ונעסוק בהכל, אבל לפני שנתחיל אנחנו צריכים לבחור עם מי נתחיל. אז הבאנו לכאן פורינט, נכון? מטבע. תסביר.
2: מה, להסביר למה הונגרי או להסביר למה אנחנו
1: שני הצדדים של אופלי אבל?
2: יש את העץ פה, אני לא יודע מה זה העץ ההונגרי הזה, השיח ההונגרי הזה, ויש פאלי. אבל אנחנו תמיד בתחילת, בפרק הזה, גם בשנה שעברה, הטלנו את המטבע.
0: הטלנו מטבע. כי אנחנו לא רוצים לפגוע לא ברגשות אוהדי הפועל תל אביב, ולא רגשות אוהדי מכבי תל אביב, חשוב לנו להיות ממלכתיים.
2: כן.
0: ולכן אנחנו כאן, נטיל את המטבע כדי לבחור אם הם מתחילים.
2: אז מי עץ מפאלי?
0: אני חושב שהפועל צריכה להיות...
3: הפועל פאלי.
0: הפועל פאלי? הפועל פאלי תל אביב.
2: יאללה. בוא נטיל אותו.
1: צריך לצפות, נוציא את זה בסוף. כל כך קושה,
2: שופט כדורגל אני לא אהיה,
1: כל כך קושלת.
2: ויצא פאלי.
0: הפועל תל אביב. הפועל פאלי תל אביב. אנחנו פותחים איתה ועם הקיץ שהיה לחבורה של דימיטריס איתודיס, ווואו איזה קיץ. להזכירכם, הוא מגיע, בעצם מתחיל הקיץ הזה, שנקרא נעשה אירועי הפרקים הקודמים, אחרי שהפועל תל אביב מפסידה בארץ את האליפות, מסיימת את העונה הקודמת ללא תואר. אמנם, כן, בעונת הבחורה שלה ביורוליג הצליחה להפיל לפלי אוף ולעשות מבחינתה היסטוריה. ניהלנו כל השנה שעברה איזשהו דיון על מטרת העל של הפועל תל אביב, מה המטרה שלה. היא יוצאת לקיץ הזה, מאבדת בתחילתו את ים הדר ליריבה הגדולה מכבי תל אביב, אבל משם פשוט מתחילה לצרף עוד ועוד שחקנים שמות נוצצים. אם חשבנו שהסגל של הפועל תל אביב בשנה שעברה היה נוצץ ומרשים ומוכשר, השנה אני חושב שאפשר להסכים שמדובר אפילו בסגל יותר נוצץ ויותר מה שנקרא שמפעיל את הדמיון לקראת העונה שבדרך. אז אני רוצה שנפתח עם השאלה הגדולה ביותר. עמית, אתה מוזמן להתחיל.
1: מהי מטרת
0: העל? מהי מטרת העל של הפועל תל אביב השנה?
1: קל מאוד.
0: כן.
1: מטרת העל של הפועל תל אביב מבחינתי... קודם כל להיכנס לפלייאוף, להמשיך...
0: שוב?
1: כן, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להבטיח את מקומה...
2: אתה בורח מהשאלה.
1: שנייה, מטרת העל, זו מטרת העל.
2: זו מטרת העל, להיכנס לפלייאוף?
1: מטרת העל, להיכנס לשישייה הראשונה.
2: יפה, זה לא מטרת העל, זה מטרה...
0: חבר'ה, זהו, התחלנו את העונה, התחלנו...
2: זה מטרה ראשונה.

0: זה, התחלנו את העונה המצוין, טוב לנו.
1: זו המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, היא להבטיח את מקומה ביורו-ליג גם בעונה הבאה. אנחנו עוד לא יודעים איך יראו השינויים, אם כנסו לתוקף בעונה הבאה או אחת אחרי. המטרה הראשונה של הפועל תל אביב זה לסיים בשישייה הראשונה, להגיע לפלייאוף כשיודעת שבעונה שאחרי זה היא משחקת ביורו-ליג. עכשיו, בוא נדבר על הדברים. הפועל תל אביב בקיץ הנוכחי מבחינתי לא ביצע קיץ מושלם, אבל ביצע קיץ טוב. כשאנחנו מסתכלים, נכון להיום, אנחנו קצת פחות משלושה שבועות לתחילת עונת היורוליג. להפועל תל אביב יש סגל, אחד מחמישת הסגלים הכי טובים ביורוליג, אחרי כמובן שתי היווניות, פנרבחצ'ה ודובאי, שמבחינתי הפועל תל אביב לצד פנרבחצ'ה בדובאי. אני רואה את זה שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להגיע העונה לפיינל פור. אם הדברים יתחברו, אני גם מאמין בלב שלם שהיא תהיה שם. עם זאת, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, גם העונה, תהיה לסיים בפלייאוף בשישייה הראשונה, ולהגיע גם לעונה שאחרי זה ליורוליג.
2: תשמע, אני אומרים עליי פה בערוץ איתמר, החבר שלנו מתחקרים, אומר שאני לפעמים קצת עדין מדי. אז אני הפעם לא אהיה עדין. אני חושב שהפועל תל אביב, מטרת העל שלה, היא להגיע לפיינל פור של היורוליג. זה לא, לא, היה פה דני דניאלי שהיה פה, ובסוף הוא איש מערכת, ואנחנו מאוד אוהבים, מאוד מעריכים. הוא ניסה קצת, כביכול, להנמיך את הציפיות גם, הוא אמר תשובה דומה לעמית, אבל בסוף אני אקביל את זה לכדורגל, קבוצה שרוצה לזכות באליפות ולהביא תארים, לא אומרת אני רוצה, מטרת העל שלי להגיע לאירופה בכדורגל, סתם ישראלי סתם לדוגמה. היא אומרת אני רוצה אליפות, ובסוף כשמגיעים לאליפות, גם מגיעים למוקדמות ליגת האלופות בכדורגל ישראלי. אז זה על הדרך. נכון שחשוב להבטיח את המקום ביורוליג, אבל בסוף, מה בונים פה בעצם? בונים פה קבוצה בשביל לזכות בתארים. אם זה אליפות שזה עניין אחר לגמרי, אגב, אני חושב שברמת האליפות, ברמה המקומית, הפועל תל אביב נחלשה בעקבות
1: העזיבה של
2: ים הדר, זה לפודקאסט אחר מה שנקרא, אבל אם אנחנו מדברים יורוליג, הפועל תל אביב, לפחות בעמדה מספר 4, התחזקה חד משמעית, בעמדה מספר 3 הגיע אמיר קופי, שאני חושב שהולך לתת עונה טובה, אמור לפחות לתת עונה טובה, ולהיות איזשהו עוד יוצר בקו האחורי, בעמדות הכנפיים, לתת איכויות אחרות גם בלי להסתמך על בריינט.
3: בקו האחורי זה פחות מובהק, אבל לדעתי גם.
2: עמדת הרכה זה סימן שאלה. עזב קריס ג'ון שהיה אחלה מחליף, אחלה בקאפ לווסיליה מיציץ', והגיעו שני סימני שאלה. אחד, סטורנסקי, שהוא קצת במגמת ירידה בקריירה. יוג'ין ג'רמן, שלא היה באמת בליגה מקצוענית לאורך עונה שלמה, בליגה רצינית לאורך עונה שלמה. ליגה סינית זה לא ליגה, זה ליגה אולי מקצוענית, היא לא ליגה רצינית מבחינתי. והסגל בסופו של דבר הוא סגל מעולה, אם אני מדרג אותו במדד עוצמה, הוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, וסגל שהוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, צריך לכוון אך ורק לפאנל פור.
3: סער.
4: מה, להתערב בדיון הסוער פה? לא, אני חושב שזה עונה שונה מהעונה הקודמת, אני חושב שהמטרה צריכה להיות פאנל פור, אני מסכים עם עמית שבסוף מה שהכי חשוב זה להבטיח.
1: לא, שנייה, אני יכול להוסיף משהו? מת, תיכנס בעמית
2: פעם אחת. תיכנס בעמית פעם אחת.
1: מה לעשות? אני אומר דברים נכונים.
2: לא היה פעם אחת כך טוב, אני לא הפעם אחת שהם ראו בפודקאסט.
1: לא, איזה מגזים. תקשיב רגע, אני חושב שלצד מטרת העל ביורוליג, שזה באמת לסיים בשישייה הראשונה, ושוב אמרתי, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להיות קבוצת פיינל פור, זה מתחבר למטרת העל בזירה המקומית, שזה סוף סוף להביא תואר, לכל הפחות תואר אחד, גם אם זה יסתיים עם גביה וגמר פיינל פור, לצד פלייאוף, אני חושב שלא נגיד שהעונה של הפועל הייתה כישלון, כי היא תעמוד במטרות שלה. אבל אם הפועל תסיים את העונה נטו עם פלייאוף יורוליג, תעוף בפלייאוף, ושוב, לא תעשה את מה שהיא עשתה העונה, לא תזכה בשום, זה יהיה כישלון. אבל הדברים, לא, הדברים מתחברים. אני מחבר את זה לזירה הישראלית. אי אפשר להתנתק, אי אפשר להגיד פה, אז אני אומר, אם אנחנו מדברים נטו על יורוליג, מטרת העל זה להבטיח שוב פלייאוף, לסיים בשישייה. אם אנחנו מדברים על כל העונה, וככה צריך להסתכל על זה, אז זה להבטיח לכל הפחות פלייאוף יורוליג, ולחזור לזכות בתארים בישראל סוף סוף.
3: אני חושב שהפועל תל אביב, עם הכסף הגדול של עופר ינאי, לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה, שבה קודם כל אני מסכים איתך לגבי הישראליות ולגבי להביא תארים בזירה המקומית, ואם זה לא קורה השנה, זה באמת בעיה להפועל תל אביב, ששמה גם את התקציבים ואת המשאבים ולאוהדים שלה, זה חשוב לא פחות מהיורוליג, אבל היא לא יכולה להיכנס לעונה הזו עם אותה המטרה שהייתה לה בשנה שעברה, ואם בשנה שעברה, יחד עם הסגל שנבנה שם, ויחד עם התוצאות, אמרנו, הפועל תל אביב יכולה לעשות אפילו יותר מפלייאוף ולהגיע ולהתבלע ברגל לפיינל פור השנה, זו צריכה להיות מטרה, זו צריכה להיות המטרה הראשית של הפועל תל אביב, ואחר כך גם להילחם על תארים בישראל, זה גם חשוב.
1: מה זה אומר אבל? מה זה אומר הפועל יכולה להיכנס לעונה? אתה חושב שהשחקנים אומרים, המטרה שלנו זה פלייאוף, אנחנו

0: מדברים פה בינינו, אני אומר לך, מבחינתי אני לא אראה את העונה של הפועל ככישלון, אם היא תיכנס לפלייאוף היורוליג, מבחינת השחקנים, הסגל, הכל, הם אומרים, אנחנו רוצים פיינל פור, אנחנו נעשה הכל בשביל להגיע לשם.
1: אז מה מלמד אותנו?
0: זה מלמד אותנו שהם יכולים, ואני אמרתי, הם יכולים וצריכים להגיע לשם.
1: לא, מטרת שיש על,
0: המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה לסיים בשישייה הראשונה גם העונה, לצד הצלחה בישראל.
1: אז אני חושב שאנחנו לא רואים עין בעין, אבל זה טוב, זה טוב לנו, אנחנו רוצים את החיכוכים האלה. ועכשיו שר ועמית, דיבייט על נושא לבחירתכם. לא, בוא נדבר, בוא נרד רגע לפרטי הקיץ הזה של הפועל תל אביב. איך אתם רואים אותה באמת בהשוואה לשנה שעברה מבחינת הסגל, מישהו שאתם שמים עליו את הזרקור, עוד מעט נגיע לקטגוריות ולסיכומים ולהסתכלות לקראת העונה, אבל מישהו שלדעתכם כבר עכשיו אפשר לסמן כאיזשהו שידור.
2: כן, אין ספק מה התשובה פה, כולם מבינים, כולם יודעים שהיה פה בעיה בעמדה מספר 4, והגיע השחקן אולי הכי מתאים לדבר הזה, חוץ מטרי ליילס שרצו וחזר ל-NBA, אבל זק לידי זה 4 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא. אולי 4 הכי טוב שעבר העונה בתוך היורוליג. להפועל תל אביב היה בעיה התקפית בעמדה הזאת, היה לה את איש ויינרייט, היה לה את קסלר אדוארדס, שניהם לא בדיוק היו, לא נתנו מענה התקפי. וזק לידי בא לפתור את זה עם יד טובה מחוץ לקשת, עם התמצאות מטורפת בצבע, וזה שחקן גם שיאפשר לה לשחק קצת סמול בולים, לשחק בעמדה 5, שזה משהו שיאפשר קצת יותר דינמיות בחמישייה של איתודיס, שבעונה הקודמת הייתה די מצומצמת.
3: כן, הוא קלה 49.5% ל3 בעונה שעברה, ביעילות C, משהו כמו 15 נקודות מדד, ואני חושב שמעבר ליכולת המקצועית שלו, להפועל תל אביב, אני עדיין יושב לי בראש, מגיע לי בסיוטים בלילה, הרצף ארבעת ההפסדים האלה שאלייג'ה בריינט לא היה, ולא היה בהפועל איזושהי דמות שתרכז את כולם ותרגיע ותגיד להם הכל בסדר, אני יכול להיות פה גם כשכביכול הכוכב הכי גדול של הקבוצה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישיותית, לא נמצא, זק לידי הוא כזה. הוא דמות בחדר הלבשה, הוא יכול להרגיע, יש לו ניסיון כבר בין 32 לדעתי, אם אני לא טועה, תבדוק אותי שר. משהו כזה. הוא יכול להחזיק חדר הלבשה, והוא יכול גם, אתם יודעים, לקחת הכדור במשחק פוסט-אפ, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, ליצור לעצמו גם בממדים שלו, ואני מסכים עם שר, אני חושב שעצם זה שהפועל תל אביב אומנם עכשיו סיכמו עם ברונו קבוקלו, אבל לא הביאו איזשהו סנטר מהותי, כמו דנו טורו, חמש קלאסי או טאיו דיאסי, זה כי לדעתי יש מחשבה אולי לפעמים לשחק ברכיבים מסוימים, עם זק לידי וברונו קבוקלו אולי ביחד, או עם זק לידי גם בעמדה 5, שמישהו בעמדה 3 אולי קפוץ ל-4, אז אני חושב שהוא גם מאוד מגוון ומאוד ורסטילי בסגנון המשחק שלו, וגם יכול להשרות רוגע על הקבוצה
1: הזאת. עמית, אתה הולך איתו גם הכוכב הכי משמעותי של פול השנה?
0: לא הכוכב הכי משמעותי, החיזוק הכי משמעותי, חד משמעית, כן. ואני חושב שאפשר להוסיף לזה, יש פה את אמיר קופי שהגיע, ועד עכשיו היו מעט משחקי אימון, התקפית לפחות, קודם כל ראינו אותו פותח בחמישייה לצד אלייג'ה בריינט, טעינו פה, שאלנו גם את דני דניאלי מה הוא חושב, איך זה ייראה, נראה שהחמישייה של הפועל כבר די התבססה לה, כמובן מיציץ', בריינט, קופי, לידי ואותו רושה, על הנייר, אתה מסתכל על החמישייה הזו, חמישייה טופ יורוליג לגמרי, ואני חושב שאמיר קופי זה הולך להיות אחד מסימני השאלה שהפועל העונה, כי כמו שכבר הבנו, הפועל רדפה אחריו תקופה מאוד ארוכה, כבר יותר משנה, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה. מדובר בשחקן שהיה שחקן NBA לגיטימי, ועדיין, למרות זאת, עם כל הציפיות וזה שהפועל תל אביב אמרו, באמת אומרים עליו דברים מאוד טובים.
1: יש ספקות, תמיד יש ספקות.
0: יש ספקות, ואני חושב שיהיה לו פשוט, בגלל שבדרך כלל כשאתה מגיע מה-NBA, תמיד לא פשוט, כשאתה מגיע מה-NBA, מה-G-League, מארצות הברית, פעם ראשונה לאירופה, זה לא קל. אבל כשאתה מגיע לקבוצה שקודם כל היא יחסית, לא יודע אם נגיד מגובשת, אבל יש פה בסיס שרץ כבר מהעונה שעברה, יש שחקנים שברור מאוד שהם האלפה בקבוצה הזאת, שהכדור אצלם בידיים, ופתאום להיכנס, תחשוב מה זה להיכנס לחמישייה שבה יש את מיציץ ויש את בריינט ויש לך דן אוטור שהכל הולך אליו, והוא צריך למצוא את עצמו גם התקפית. הפועל תל אביב בונים על זה שהוא ייתן להם שדרוג התקפי מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה אנחנו זוכרים מה ששם זה בעיקר קולין מלקום, והפועל תל אביב חיפשה את השדרוג ההתקפי הזה, ואני חושב שאנחנו צריך לראות אם אמיר קופי מסוגל לעשות, אם יש לו את האופי ויש לו את היכולת בשביל באמת להיכנס למקום הזה ולשדרג את הפועל תל אביב התקפית, כי זה מה שהיא כנראה בעיקר חיפשה ממנו, ואני עדיין לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בחודשים הראשונים של העונה, אם היא תצליח באמת תוך כדי העונה, אם היא טודיס שיש עליו הרבה מאוד עיניים גם בעונה הנוכחית, יצליח לשלב אותו, לגרום לזה שהמשחק גם ילך אליו יותר, אז הפועל תל אביב תרוויח פה עוד שחקן מצוין. אני לא יודע אם זה יהיה ברמה של מה שראינו כמו אורטון טאקר וטרי לייטס בעונה שעברה, אבל זה שחקן שהיה שחקן טוב בין.

0: NBA, ואם הוא יתחבר באירופה, יכול להיות שובר שוויון.
1: מי הכוכב, השחקן שאתם שמים עליו עכשיו את הזרקור, כמי שצריך להוביל את החבורה הזו?
2: נראה לי מה שהיה הוא שיהיה, ואלייג'ה בריינט יישאר אופציה מספר אחת של הקבוצה הזאת. לא חושב שיש פה איזשהו סיכוי להרער על הדבר הזה.
3: אבל בוא נדבר על מיציץ', שזה, אני חושב ש... אם חוזרים אחורה לפלייאוף של העונה שעברה, אגב, גם פלייאוף היורוליג נגד ריאל מדריד, וגם סדרת הגמר נגד מכבי תל אביב.
1: סוף סוף ראינו את מה שציפינו לראות.
3: אז אתה אומר סוף סוף, אבל לפרקים. כן. היה משחק אחד מעולה נגד ריאל מדריד, ומשחק אחד מעולה נגד מכבי תל אביב, וחוץ מזה, לא הרבה.
1: אבל הוא כן היה שם יותר ברמת ה...
3: נכון.
1: הוא היה יותר בעניינים מאשר מה שראינו ממנו ביורוליג.
3: נכון, אז למה הלכתי לדוגמה הזאת? כי אני אומר, וסילי מיציץ', כולנו יודעים שמדובר אנחנו לא צריכים להסביר מי זה וסילי מיציץ', והוא הראה את זה לפרקים, גם במשחקים עונה סדירה, וגם בפלייאוף ביורוליג ובליגת העל. ואגב, הפועל תל אביב לא מגיעים לסדרת חצי גמר פלייאוף הליגה הישראלית, אם לא וסילי מיציץ', כי הוא ניצח שם את ראשון ברבע גמר, זה סתם לשים בסוגריים. מה שאני בא להגיד, וסילי מיציץ' צריך להראות ולשמור על עקביות, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לתת. עכשיו, איך יוצרים את העקביות הזאת? אני חושב שלא צריך לשים עליו את כל המשקל ולתת לו תמיד את הכדור בידיים וללכת איתו all the way. אני חושב שדווקא איתודיס יעשה נכון אם לפעמים ייתן את הכדור ביד לאלייג'ה בריינט, ושאלייג'ה בריינט יוכל לנהל התקפות, ואפילו וסילי מיציץ', זה נשמע קצת מוזר, שוסילי מיציץ' לפעמים יעשה רול של שתיים לפעמים. אני חושב שזה אולי יכול לעשות לו טוב, זה איזשהו רעיון קצת מחוץ לקופסה, אני לא יודע אם חושב על הפועל, אבל זה משהו אחד. דבר שני, וסילי מיציץ' פשוט צריך לשחק כדורסל פשוט, כי אנחנו יודעים שהוא משחק פשוט, שהוא מפעיל את החברים של הקבוצה, שהוא משחק טוב, שהוא יוצר לעצמו את המצבים, ודברים הולכים טוב, המגנים יוצאים אליו, הוא יודע לקרוא את המסירות של שחקנים פנויים ופרוסים על קשת השלוש, והכל נהיה הרבה יותר פשוט. ברגע שדברים מתחילים להסתבך, הוא מתחיל לסבך אותם, ככה גם הכל מסתבך, הוא מאבד כדורים בלי סוף, הוא זרוק זריקות קשות, והוא צריך למתן את עצמו. אם וסילי מיציץ' ידע לשמור על עקביות לאורך עונה שלמה, ולהגיע לרגעי המאני טיים, שהוא יודע לווסת את עצמו, אז הפועל תל אביב באמת יכולה להגיע אחרי רוק 6, ואני חושב שזה לא משנה כמה אלייג'ה בריינט תהיה טוב, אני חושב שוסילי מיציץ' זה המצפן של הקבוצה הזאת. כמה שהוא יהיה טוב, הפועל תל אביב תהיה טוב, וכמה שהוא יהיה פחות טוב ופחות עקבי, ושם הפועל תל אביב תגיע, ככה אני חושב.
1: אני ביקשתי מכם לקראת הפרק הזה לבחור underrated ו-overrated בכל קבוצה, ועמית זה מחבר אותנו ל-overrated שלך.
0: אז אני בחרתי במיציץ', בגלל שלדעתי, מה שקרה בקיץ הזה, שהפועל תל אביב הראתה שהיא סומכת על מיציץ' ב-100%. מה שקרה בעמדה מספר 1, קריס ג'ונס, אנחנו גם מבינים שקריס ג'ונס עזב באמת לא כי הוא רצה ולא כי הפועל רצו, אלא יותר בגלל המצב, אבל בסופו של דבר הפועל תל אביב מסביב למיציץ', אפשר להגיד, נחלשה בעמדה מספר 1, שהיא העמדה אולי הכי משמעותית שיש בכדורסל, ומבחינתי מה שהפועל תל אביב עשתה עם זה שהיא סומכת ב-100% היא לקחה סיכון מאוד מאוד גדול לקראת העונה הנוכחית, כי אני חושב שבעונה שעברה, נכון, היה דיבור על פציעות שהשפיעו עליו, ואז לקראת הסוף אמרו שהוא כבר פחות פצוע ויותר חוזר לעניינים. עדיין אני לא רואה שחקן בן 33, גדול ככל שיהיה, גדול ככל שהיה, עושה קפיצת מדרגה ממה שהיה שנה שעברה, קפיצת מדרגה רצינית, ולדעתי יש פה באמת סיכון גדול, כי אני חושב ש מיציץ', באמת כמו שאתה אמרת, עונה טובה של וסיליה מיציץ', עונה שבה, אני לא מצפה שאנחנו נראה עונות כמו שראינו באנדולו.
3: לא,
0: עונה שבה הוא באמת, עונה שבה הוא מנהל את העניינים, והרבה יותר בריא, והרבה יותר טוב, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו זה באמת, שראינו שבעונה שעברה, הבעיה הכי גדולה הייתה הרגליים. גם בהגנה היה לו מאוד קשה, גם בהתקפה. כל פעם שלחצו עליו ראינו המון עיבודים מיותרים, המון מסירות לא טובות, ואני לא רואה איזה שיפור משמעותי קורה בגיל 33. לכן אני חושב שאם הפועל תל אביב לא תצליח באמת לקבל ממנו את הטוב ביותר, זה יוריד מאוד מאוד את התקרה שלה, ואז אנחנו יכול להיות לא נדבר על פיינל פור בכזה ביטחון, אלא יותר על להבטיח מקום בפלייאוף.
2: והבעיה המשמעותית היא באמת מה קורה מאחוריו, בנוסף לזה
0: שהגיע
2: תומאס סטורנסקי, שהוא אגב האוברייטד שלי, מי שמכיר אותי וגם פה חברים יודעים שאני לא מאוהביו בכלל, אני חושב שהשנים היותר יפות שלו היו לפני NBA, ומי שהוא חזר לברצלונה לא בדיוק משהו לספר עליו הביתה. היה דיבור בתחילת הקיץ, אתם יודעים, היה שרבבו את שמם של פרנסיסקו, טי-ג'יי שורץ, היה נראה כאילו הפועל מכוונת להביא רכז בכיר, בגלל העונה שהייתה, הקשה שהייתה למיציץ', אני לא יודע אם זה היה מדויק, או שזה היה שמועות של חלון העברות, אבל בשורה התחתונה מגיע לכאן עוד רכז, שהוא חד משמעית במגמת ירידה, בין 33 אם אני לא טועה, גם שמענו אותו מדבר ב...

0: רעיונות, הבריאות היא לא מה שהיא הייתה, הוא מגיע להפועל בגלל, בין היתר, כי הוא שמח לשמוע על זה, שהוא לא תמיד צריך להגיע לליגה, לשחק. זה אומר הכל.
1: אני אוהב שיט ביתו על
0: הציון. אבל זה אומר הרבה, זה מראה הרבה על מה מספרים אפילו לשחקן כשהוא מגיע, ומה השחקן מצפה ל...
2: זה מראה אולי משהו על הפועל, ולא על השחקן.
0: גם וגם.
3: נכון, גם וגם.
1: זה באחד הסעיפים הבאים, אני רוצה להגיע.
0: זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין. תומאס סטורנסקי זה לא שחקן שהוא רעב, כמו שהוא היה בעבר, זה לא שחקן שמגיע לטרוף את כל משחק שהוא משחק פה, וזה גם לא שחקן שבהכרח יכול, האשמה היא לא רק עליו. כשיש לך את מיציץ' שראינו אותו לא הכי יציב בעונה הקודמת, אתה מצפה שיהיה איזשהו גיבוי שיכול לתת לך תפוקה בטוחה, וסטורנסקי אמנם מגיע מעונה לא רעה בברצלונה, אבל זה לא השחקן הזה, וזה לא השחקן שאני יכול לסמוך עליו שיהיה שם כשצריך.
2: אומר, האוברייטד?
1: אני עשיתי אוברייטד שהוא בעיקר אוברייטד, כאילו בפני איטודיס, אני חושב שאיטודיס מאוד מעריך אותו, ואני מעריך אותו, אבל לא כמו שאיטודיס מעריך אותו, ורשמתי שזה איש ונרייט, שאני חושב שכנראה שהדקות שלו ירדו, אבל רשמתי לעצמי, הוא קיבל בעונה שעברה 23 דקות, הוא קלה 4.2 נקודות ו-29% ל-3, מתוך 106 שחקנים שקיבלו 19 דקות ומעלה, עם שחקנים שגם שיחקו פחות ממנו, הוא מקום שני מהסוף בנקודות. עכשיו, אני לא יודע מה איטודס עומד לעשות עם ויינרייט, אבל אני חושב שהוא חייב לרדת אותו בדקות. נכון, מוסיף הגנה, מוסיף אנרגיות, הכל טוב ויפה, בסוף, נתן 23 דקות לשחקן שלא תרם לו כלום התקפי, זה היה כמעט פחות שחקן בהתקפה, וחייב שהדקות שלי ירדו עם כל האהבה שלי לאיש ונרד, ששחק 30 דקות בליגה מבחינתי, במשחקים בעונה סדירה, אבל ביורו ליג הוא צריך לרדת בדקות שלו, לדעתי תומר גינת היה ראוי לא מעט מהדקות שהוא קיבל, וראוי שהוא יקבל את ההזדמנות, מת על איש ונרד, חושב שמגיע לו לקבל הרבה פחות דקות ביורו ליג.
2: אני עכשיו, כן.
0: רק כדי לתקן את עצמי מקודם, סטורנסקי בעוד חודשיים יהיה בן 35. לא,
2: יפה. יפה מאוד. אני אגיד, אני קצת שובר את חוקי הפורמט, מעלה פה אולי איזשהו נושא לדיון, אתם יכולים לזרום, אתם יכולים לא. אני רואה את איטודיס נכנס לעונה הזו די צולע. אני לא רוצה להגיד איטודיס אוברייטד, זה כותרת, סבבה, הוא עשה מספיק ו...
3: עומר שרבי אמר, איטודיס אוברייטד.
2: אני חושב שהעונה שעברה, העובדה שהוא פותח את העונה הזו כמאמן הפועל תל אביב, היא עובדה לא מובנת מאליה, הוא מקבל פה את הגיבוי ואת הצ'אנס, העונה הזו מתחבר לדיון מטרת העל, בעיניי לפחות כל עוד אין פיינל פור ביורו ליג, איטודיס נכשל לגמרי במטרה שלו.
1: לא, אבל אם יש אליפות לא נכשל.
3: מה קרה אומר, לא אתם?
1: לא.
2: חכה, אל תחזיר אותה.
1: למה? רגע. אנחנו דיברנו על היורוליג, הוא שאל אותך מטרת העל ביורוליג.
2: נכון, אני מסתכל על היורוליג.
3: אי אפשר להפריד.
0: דפדפו.
2: אני מסתכל על היורוליג.
1: לא, מה זה אי אפשר להפריד? אם הוא לוקח אליפות, אז הוא לא נכשל.
2: אני באמצע הטייק. ניהול הסיטואציה, האירוע של ים הדר בשנה שעברה, העובדה, הקרדיט המוגזם שהוא נתן למיציץ' שאנחנו ראינו פה לאורך כל העונה שעברה, העובדה שלא ראינו מדימיטרי סיטודיס מוציא מהסגל המוכשר והבאמת מוכשר שהיה לפועל תל אביב בשנה שעברה, את המיטב שלו, תסכימו איתי כולם, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, חוץ מבאמת לפרקים בעונה הסתירה, שראינו את הקבוצה הזאת מדהימה התקפית וגם ידענו לפרגן כשצריך, דימיטרי סיטודיס נכנס לעונה הזו במבחן. בעיניי, אם הוא לא יוצא מן עם פיינל פור היורוליג, זה כישלון, ולכן הוא האוברייטד שלי. אנדרייטד, שחקן שאתם, מה שנקרא בלואו קי, שאתם מסמנים אותו. עמית.
3: אני הלכתי על אודיאסי. אני חושב ש... כן, אחרי העונה שעברה, עדיין אי אפשר להגיד עליו שהוא שחקן מוערך יותר מדי, בטח עם כל השמות שיש בהפועל. ואני חושב שאם לפני שנה היו שואלים אותנו, מי מבין מוטלי אודיאסי יעזוב את הקבוצה בקיץ הנוכחי, 90% מהאנשים היו אומרים שאודיאסי הוא זה שיעזוב ומוטלי ימשיך, וזה אומר הכל, בגדול, עלה מהספסל כל פעם שאוטורו לא היה על המגרש, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להחליף שחקן כמו אוטורו, שנה שעברה טופ 2-3 סנטרים באירופה, ואני חושב שגם העונה, למרות ההגעה של קבוקלו, הוא זה שצריך להמשיך לעלות מהספסל, לגרום לזה שבאמת הירידה מהרמה, הירידה ברמה של הפועל תל אביב, בלי אוטורו על המגרש, תהיה כמה שפחות משמעותית ומורגשת. וכמובן, בקבוצה כמו הפועל, שהפועל לא קבוצת הגנה כזו טובה, ויש שם הרבה בעיות הרבה פעמים, אני חושב שהוא אחלה של רים פרוטקטור, וראינו את זה, ואם הוא יעלה, ייתן את ה-15 דקות הטובות שלו בכל משחק, זה יכול להיות מדהים בשביל הפועל.
2: אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהאהבה של קבוקלו, עם כל הכבוד, היא גם מעידה על זה שיתנו לאודיאסי את המקום ואת ההזדמנות לקבל ביורוליג, אולי אפילו יותר משנה שעברה. אנדרייטד?
0: אני בחרתי לא בשחקן אנדרייטד, אלא במהלך שהוא קצת פחות מדובר, שאנשים אולי לא מבינים את החשיבות הרעיונית שלו, שאני לא יודע אם הוא יצלח, אבל ברעיון הוא הגיוני, וזה ההחתמה של יוג'ין ג'רמן, שאני לא יודע אם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יהיה אנדרייטד, אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל רייטד בכלל. לא ברור.

0: אם זה יעבוד הדבר הזה, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה היגיון בדבר הזה. הפועל תל אביב זאת קבוצה שבעונה הקודמת הייתה הקבוצה השנייה שהולכת הכי הרבה לבידודים ביורוליג, כשלא היה לה באמת שחקנים של כדרו חדירה הוצאה או לסיים חזק בסל כמו שאתה רוצה. היא לא עשתה את, בעילות, לא עשתה את זה בעילות מספיק גבוהה. ויוג'ין ג'רמן, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה לקחת, לייצר לעצמו ולאחרים דרך החדירה שלו. הוא שחקן פיזי, ראינו כבר חלק בהכנה, המהלכים שכן הראו טוב, זה המהלכים בדיוק האלה, וזה מה שהוא אמור לבוא לעשות. אני שוב, לא בטוח שזה יעבוד, אני לא יודע אם יוג'ין ג'רמן זה השחקן שהפועל צריכה ללכת, הייתה צריכה ללכת עליו. יכול להיות שבמובן מסוים אפילו מבחינת הפועל תל אביב, זה איזשהו מהלך underrated, שהיא לא שמה עליו מספיק דגש, כי זה משהו שנחוץ שם מאוד, גארד, שיכול ליצור מעמדת רכז קומבו גארד, ואם יוג'ין ג'רמן יצליח לעשות את זה, זה יפתור להפועל הרבה מאוד מהבעיות, כי ראינו התקפות תקועות שהולכות לבידודים, כשאין שחקנים שאתה סומך להם באמת לעשות את הבידודים האלה.
1: אני בחרתי בג'קוב טופין, בהחתמה שלו, ואני חושב שגם... אח של אובי כמובן.
2: הוא רוצה להיות אח של.
1: גם מהמעט שראינו במשחקי אימון, וגם ממה שאני ראיתי קצת בווידאו מה-NBA, מהמשחקים שהוא שחק בהם מעבר לים, מדובר בבחור סופר אטלט, אולי השחקן הכי אטלט שיש בקבוצה עוד, ואחד האטלטים שהגיעו פה לכדורסל הישראלי, ואחת הבעיות של הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה בעיית הריבאונד. אגב, גם ריבון התקפה לא פחות מריבון דהגנה, יש קבוצות שעושות מזה, לדוגמה מכבי, עושות מזה סלים קלים מנקודות מזדמנות שנייה, הפועל תל אביב כמעט ולא עושה נקודות מזדמנות שנייה. אני חושב שג'קוב טופין יכול להיות אחת ההבאות שיגרמו לנתון הזה לעלות גם התקפית, וכמובן גם ברמה הגנתית, עושים הגנה טובה, פוזיישן הגנתי טוב, אין דבר מבאס יותר מלא לקחת ריבון הגנה. ג'קוב טופין גם משחקי אימון נגד בלקן, אתמול לא ראיתי, לא קיבלתי בוקס, לא קיבלנו בוקס קורא, או שלא יודע אם קיבלתם, אבל נגד בלקן גם באחד המשחקים הריבאונדר המוביל של הקבוצה, ואני חושב שהוא מאוד יכול לעזור בעניין הזה.
2: בוא נדבר קצת על סיבות לאופטימיות ולפסימיות כשמסתכלים על הפועל תל אביב, על מה אתם שמים את הפוקוס.
0: אני פשוט מאוד אוהב שהביאו שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, זה נכון גם לאמיר קופי שבין השתיים לשלוש, דניאלי אפילו, אם אני לא טועה, ציין את הארבע, שהוא רואה אותו משחק שם. יש לך את סטורנסקי שיכול להזיז את מיציץ' לשתיים, כמו שעומר הציע, יוג'ין ג'רמן משחק אחד ושתיים, זאת אומרת, וזקלי די גם, שתי עמדות פנים. הפועל תוכל להעמיד מצד אחד חמישייה גבוהה מאוד אם היא תרצה, ומצד שני סמול בול די קיצוני שיכול להחליף על הכל, וזה דבר טוב שיהיה לך בקבוצה.
3: אני הלכתי מאוד פשוט, סיבה לאופטימיות זה באמת השינויים בעמדה 4, מבחינתי שידרוג אדיר, סיבה לפסימיות, עמדה 1, דיברנו על זה, אין מה להוסיף.
1: זה בדיוק מה שאני חושב שאני, אם אני אגיד אני אחזור לדברים, כן. זה אין לי מה להוסיף, גם באופטימיות, גם בפסימיות.
2: ויש לנו עוד סעיף, הסוגיה שיכולה להכריע את...
0: לי יש סיבה אחרת לפסימיות.
1: תן לי את שלי.
0: שאני לא מבין מה ברונו קבוקלו עושה בהפועל תל אביב, באמת. כן. אני לא מבין למה הוא זה מי שצריך להיות הסנטר השלישי. יכול להיות שזה נכון מה שאמרת לגבי לידי, כאילו שאמרנו. ששחק בשלוש, שזה הכנה לדבר הזה.
1: וזה שסומכים על אודיאסי, אני חושב.
0: אבל זה בדיוק העניין, שאודיאסי, אני לא סומך עליו כמו ש... שוב, הוא שחקן טוב, אני כן חושב שיכול להיות שחקן שנותן דקות ביורליג, ועדיין, מה שעושה בפלייאוף נגד ריאל מדריד, נגד סנטרים שהוא יפגוש גם העונה בשלבים החשובים, לא טוב, 3 נקודות, 3 ריבאונדים ב-31 דקות, וראינו את זה בעוד משחקים נגד קבוצות גדולות. יכול להיות שעושה את הקפיצת מדרגה הזאת, אבל בינתיים, בעיניי, עמדה 5 בהפועל תל אביב, פשוט פרט לאוטורו, לא טובה מספיק.
2: סוגיה שיכולה להכריע את העונה, אני אפתח קצת מחוץ לעניינים המקצועיים, זה עניין הקהל, אנחנו נראה את זה גם השנה, וזה חשוב, חשוב מאוד לציין את זה. ראינו את הקיץ השקט יחסית של הפועל תל אביב, שגם מתאמנת בסופיה, נכון? לא כאן בארץ, יש, מנסים קצת לשדר כמו מחנה אימונים כזה ושקט, וזה חשוב.
1: אבל ברור לכולם שזה לא מחנה אימונים.
2: ברור לכולם שזה מתחת לשט, לפני השטח, בהפועל תל אביב כל הזמן, קודם כל יש את ההבטחה הזאת של לארח משחקי ליגה בדרייבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדבר שיקרה עם זה, עדיין לא ראינו את כל המתווים המלאים והדברים האלה.
1: ליגה בדרייבין תהיה, אנחנו מנויים, ליגה בדרייבין תהיה.
2: מה יקרה אם וכאשר יחזור, והלוואי יחזור היו לישראל, מתחת לפני השטח הדבר הזה קיים, ואל ישכחו בהפועל תל אביב את האוהדים ואת האנשים שצריכים בקצה את החיבור לקבוצה. ואני מרגיש שזה קצת מתרופף.
3: האם הפועל תל אביב רוצה שהיורוליג יחזור ישראל, אומר?
1: בדיוק זה מה שרשמתי פה. היא לא רוצה. וכל עוד המצב הוא קיים, ויש את כל הריבים והסכסוכים והריחוק מהקהילה, שאני מצר על כך, לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל אין מה לעשות, זה המצב הקיים. טוב להפועל תל אביב, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, שהיורוליג לא יחזור לישראל. כמה שזה לא נעים להגיד, כמה שזה מוזר, כמה שאולי זה אגואיסטי אפילו להגיד.
2: בדיוק, זו בעיה.
1: נכון.
2: זו בעיה לכדורסל הישראלי, אי אפשר שהקבוצה...

0: הקבוצה המובילה שלך ביורוליג, סליחה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב הקבוצה המובילה כרגע של מדינת ישראל ביורוליג, לא תרצה לחזור לארח בישראל.
1: הבעיה המרכזית היא כי מה זה מסמל החוצה. אם אנחנו קוראים לכדורסל ליורוליג לחזור לפה, כשאחת הקבוצות שלנו ביורוליג עושה את ההכנה לעונה, אפילו לא מארחת בסופיה, איזה מסר זה מעביר? זה הבעיה הכי מרכזית בעיניי.
2: אני פשוט חושב שאני חוזר למשחקים שחזרו לארץ בעונה שעברה, ב5-6 משחקים הסטרץ' הזה, והיו שם כל כך הרבה רגעים שהרגשת ש... זה הזוי להגיד, זה אבסורד להגיד, שאם המשחקים האלה משחקים אולי בסופיה, בלי הלחץ של הקהל, כי הקהל כבר באיזשהו מקום כבר הסתובב על איתודיס עם כל ההחלטות שלו והניהול המקצועי שלו, שלפרקים לא היה מנוהל ברמה מקצועית, הוא מנוע לפי אגו והחלטות אישיות ופנימיות, הקהל שם מסתובב עליו, אם המשחקים היו משחקים בסופיה, אולי היו משיגים עוד איזה 2-3 ניצחונות, ובמקום ההפסדים האלה לג'לגיריס ווולנסיה שהוא בהיכל, ולכן אני, אין מה לעשות.
0: ולדבר הזה מתקשר באופן מוחלט גם העניין הישראלי של הפועל תל אביב. אנחנו השנה לא נראה את ים הדר בהפועל תל אביב, אלא במכבי תל אביב. אנחנו לא נראה את הדומיננטיות הישראלית שאנחנו מקווים מקבוצה ישראלית שמשחקת. כן, לא נצא עם המחשבונים ונספור את
1: זה. אני לא, תשמע, איזה ציוני אתה, אני מחזיק מזה.
0: לא, לא ציוני, אני רוצה להביא דעה קצת.
1: אני חושב אחרת, אני חושב שלא אכפת לי שביורוליג ישחקו השחקנים הכי טובים, ואם זה אומר שהמאמן...
0: אין לי בעיה, ברור.
2: מסכים 100% עם סך.
0: מסכים.
1: אני לא מחזיק באתוס הזה פשוט ביורוליג. זה בסדר, לגיטימי.
0: אני מסכים, אני חושב שצריכים לשחק, אבל...
2: בכוכבית, כמו שאמרתי, אני חושב שדקות שהלכו לאיש וואנת בעונה שעברה, היו צריכות ללכת חלקן לתומר גינת, ואני חושב שראוי לתת לו את ההזדמנות לפחות. לא אומר לו עכשיו 17 דקות למשחק, תכניס אותו, תראה איך הוא תנסה לשלב אותו ברוטציה. לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. והוא היחיד מבין כל סגל הישראלים של הפועל תל אביב, קדין ירינגטון נחשב גם ישראלי, כביכול, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא ישראלי, אבל אם אני הולך על צברים, הוא היחיד שאולי ראוי לדקות. אבל לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. וזהו, אני מסכים עם שר.
0: אנחנו נראה את הסוגיה הזו מתפתחת לאורך העונה. בוא נעבור, בוא נחצה את הכביש למכבי תל אביב, הצד
2: זה
0: השני...
2: זה לא לחצות הכביש, זה טיסה מסופיה
0: לתל אביב. כן, לעלות על טיסה. מכבי תל אביב עברה קיץ... מעניין, בוא נקרא לזה כך. גילוי נאות לפתיחת הדיון הזה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר. כל יום בערך יש לנו הודעה על זכות סירוב, וכל שעה, וזה הפעיל את זכות הסירוב, וזה פה וזה...
1: כולם נהיו מוכנים
3: לסירוב. כולם, האחוזים, ה-17.5,
0: 40... סופר מעניין, סופר מעניין. אנחנו נמליץ לכם להתעדכן אצל אנשים שיודעים ובקיאים. אנחנו באמת באמת אומרים את זה כאן, עם יד על הלב, לא מספיק בקיאים כדי לעסוק ולדבר
1: ולפרשן. אנחנו יודעים מה שאתם יודעים.
0: ולכן אני באמת באמת רק מאחל שמכבי תל אביב מקצועית לא תיפגע מהדבר הזה, והדבר הזה לא... הדבר הזה כנראה ילך לבית המשפט, לקרבות בין הבעלים ודברים שלא מוסיפים למכבי תל אביב. אני מקווה מאוד שמקצועית היא לא תיפגע. ראינו אותה פותחת את הכיס הקיץ, ראינו אותה עושה מהלכים טובים יותר, טובים פחות, ראינו אותה עם עודד קאטה של הקווים, וגם זה חשוב מאוד למכבי תל אביב. אז ככה, לפתח הדיון, כל העניינים הניהוליים וזכויות הסירוב והאחוזים וזה, תשאירו את זה לאנשים שמבינים. אלה לא אנחנו, אנחנו רוצים לדבר על כדורסל, ועל כדורסל של מכבי תל אביב תציג השנה. ואם קודם, שאלת הפתיחה שלי הייתה על מטרת העל של הפועל תל אביב, אז בוא נאזן את זה, וגם במכבי תל אביב, אני רוצה לשמוע מכם מה ריאלית, מה אולי יותר מריאלית, אופטימית, איך יכולה להסתיים העונה הזו של מכבי תל אביב?
1: מכבי הזאת, אני חושב שהקיץ שלהם היה מאוד מאוד טוב, ועם מה שיש פה ועם מה שנשאר, פלייאוף זה ממש לא מילה גסה, זה צריך לקרות. אם זה מתחבר, אז אני חושב שמכבי תהיה טובה יותר מרוב הקבוצות ביורליג, ותסיים באזורי הפליין פלייאוף, כנראה פליין, ומשם לפלייאוף זה כבר מרחק יריקה.
2: בוא נעשה זה פרקטי. אני עברתי על הסגלים וכולנו מכירים את הסגלים.
3: מקומות?
2: בוא נעשה זה ביחד.
3: אני חושב שסיים את הפרק ככה, לא?
1: נכון,
3: בוא נשמור את
2: הצגלים. לא לסמן, אני הולך לנקודה של כמה, איפה מכבי, הוא אמר, יותר טובה מרוב קבוצה יותר יורוליג.
3: אתה רוצה ממש לספור? יאללה, בוא נספור.
2: מי יותר טובה? אולימפיאקוס, פנתינייקוס, ריאל מדריד,
3: פנרבחצ'ה, דובאי, הפועל, שש, הפועל, הפועל, לא, הפועל השישית.
2: הפועל השישית.
3: עכשיו יש לנו, נכנס לנו הנדולו, סימן שאלה, כנראה שכן.
1: אבל אני לא מאמין להנדולו.
2: רגע, רגע, אני מדבר סגלים. סגל.
3: על הנייר סגל, כן. ואז יש לנו פה כמה קבוצות ברמה שזה ז'לגיריס מילאנו, הכוכב האדום.
2: היא איפשהו באזורי, אני, בדירוג האישי שלי, שם אותה 10-11, משהו כזה.
1: אז אני חושב שזה, מבחינת סגלים, יכול להיות. אני חושב שזה קצת יותר למעלה, אני חושב שזה 8-9. אבל שוב, זה אזורי הפליין.
2: אז אני חשבתי שאני, אני באתי בנקודה הזאת, כי חשבתי שאני מחמיא למכבי שאני
1: אני מאוד...
3: לא, לא, 10-11 זה לא מחמיא. יש קבוצות שאני, ברצלונה למשל, שאנחנו קבוע שמים אותה בשמינייה הראשונה.
2: אני לא יודע אם יותר טוב מכבי.
3: לא, אז אני אומר, ברצלון מאחורי

0: מכבי זה נראה, ככה זה נראה לפחות כרגע.
1: כן, מה שבאתי להגיד, מכבי, אם אנחנו, אם אתם אומרים 8-9, אני אומר אפילו אולי 10, אין סיבה שלא תעשה פליין.
2: מכבי, לא.
1: היא מאמן טופ אירופי על הקווים.
2: רגע, מכבי תל אביב תצטרך השנה לעשות פליין, אני מסכים איתכם לגמרי. שנה שעברה, אם אתם זוכרים את הפרק שהיה, זה היה, אני במכבי תל אביב, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אבל היא הלכה מאוד מאוד פסימית לעונה, ברגע שהקלטנו בו את הפרק הקודם. מאוד מאוד
1: פסימית. שאני אמרתי, סיבה לאופטימיות, מקום 12. כן. משהו כזה, ואמרתם, איך אתה אומר את זה?
2: דיברנו על המקומות האלה.
1: כאילו, אני צלקתי במיקום, אבל אתם צלקתם בגישה.
2: דיברנו על המקומות האלה, אף אחד מאיתנו לא שם אותם בפליין. זאת אומרת, תמיד שמנו אותם מתח, אני חושב שהשנה. אני מסכים עם שר, היה שידרוג לסגל והיה שידרוג לקבוצה, והיא צריכה להיות שם, צריכה לעשות הפליין.
0: ובניגוד להפועל תל אביב, פה השאלה הכי גדולה והכי חשובה, האם המשחקים יחזרו לישראל? כי מבחינתי, מכבי תל אביב, עם כל העונה אנחנו...
1: זה הסוגיה שעשו על אחי התעונה, קפצת.
0: לגמרי, כולם, אני חושב אבל שזה הדבר הכי מרכזי פה, כי בסופו של דבר...
2: אתם ראיתם את האימון פתיחה עם הקהל, צריך באמת לפרגן לקהל של מכבי תל אביב שהגיע לשם, האימון פתיחה, זה מה זה מדגדג שהדבר הזה יחזור? ואני לא אופטימי לגבי זה.
0: אז זה העניין, כי דעתי, אם אנחנו נראה עוד עונה שבה, עזבו, בוא לא נעשה חזרה, כן? אם מכבי תל אביב, כל העונה מארחת בחוץ, מארחת בבלגרד.
1: זו קבוצה שמפסידה שניים ושאר המשחקים.
0: זו קבוצה שהמטה, לדעתי, באמת, התקרה שלה ככה, זה מקום באמת שיעי, עשירי. מכבי תל אביב, אם היא משחקת, אני לא אגיד כל העונה, כי זה כבר לא התחיל, אבל אם היא משחקת קצת יותר מחצי עונה בבית, זו קבוצה שיכולה להתחרות גם למקומות 6-7, ברמה הזאת, אם הדברים מתחברים. כי באמת, כמו שאמרת, יש פה את עודד קאטה, שמבחינתנו אחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, נכון להיום. הם שמרו על הבסיס, על כל הבסיס שהם הם שמרו, חוץ ממי שכמובן הם לא רצו, שזה ווקר ודאוטין והשחקנים שמסביב. והדבר הכי מרכזי זה שהם עשו חיזוקים נקודתיים מצוינים, ונפתח את כל הדיון היותר מקצועי עם זה שמבחינתי יש שני דברים. אחד, מכבי תל אביב, קו קדמי, פלייאוף יורוליג ומעלה. ברמה הזאת, עמדות 3-5, נראה פשוט מצוין, שני שחקנים מאוד מאוד טובים בכל עמדה. קו אחורי, יש תקרה גבוהה ולא מעט שאלות.
1: אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של מכבי תל אביב והמיקומים בסוף העונה. צריך להגיד את זה, בשנתיים האחרונות תמיד שמנו בסימן שאלה, בכוכבית, אמרנו עודד קאטה שמאמן מעולה והוא מוציא מהקבוצה הרבה וזה, כי היה לו שקלים פחות טובים, זהו נגמר. נגמר הסיפור, אנחנו באים עכשיו עם נרטיב שונה.
3: למרות שהענה...
1: נרטיב שבו אם מכבי תל אביב לא עושה פליין יורוליג במינימום, זה כישלון אירופי מבחינת עודד קאטה, שצריך לשים את זה בזה, ואני חושב שזה הנרטיב.
3: כן היה את העונה עם השנייה של בולדווין ושוט. ששם כן הגיעו עם ציפיות, וגם כמעט עשו את
1: הפיינל פור. שנתיים האחרונות, קמתי עונה קודמת ועונה שלפני.
3: אוקיי. שמעתי בשנים האחרונות.
1: לא, בשנתיים האחרונות. לא, עם בודווין וזה אני לא מדבר. לא. עונות אדירות, הם היו מרחק נגיע מפיינל פור.
3: כן, ואני חושב שמה שאני לומד מהעונה הזאת, ממה שקרה בקו האחורי, אני קופץ פה לכוכב או השחקן משמעותי שיוביל את הקבוצה הזאת, ובעיניי זה ג'ימי קלארק. אני חושב שיש פה איזשהו, אחרי שעודד קאטה ששילם עליו שכר לימוד בחצי עונה הראשונה שלו, ובעונה הקודמת הוא פרץ במהירות מסחררת. אני חושב שהעונה, זאת תהיה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לא סתם רצו להיפטר מלוני ווקר, ראו שיש מישהו שיותר טוב ממנו, וגם לשם הכדורים הלכו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא משחק בשביל עצמו, הוא משחק גם בשביל הקבוצה, שזה משהו שלוני ווקר פשוט לא הצליח לעשות. וג'ימי קלארק, הפוטנציאל שלו בשמיים, אני לא חושב שאם היינו, שמישהו היה אומר את זה בעונה הקודמת, היינו חושבים שהוא נורמלי, כי לא היה אפשר לנבות את מה שהוא עשה בעונה החולפת, אבל העונה הקרובה, הוא מגיע כשחקן שיכול להפוך, אולי לא לטיר הראשון של הגארדים ביורוליג, אבל איזשהו שחקן מוביל מאוד בקבוצת פלייאוף.
2: אני אוהב את הבחירה הזאת, אתה רק רואה אותו ברמת היוסאג' מצליח לקחת על עצמו את מה שעשה קודמו בתפקיד ולא מחרב, זאת אומרת, הוא עושה את זה הרבה יותר קבוצתי.
3: אני חושב שאנחנו ראינו את זה.
2: כן, זה גדול.
3: ראינו את זה גם, אבל בפלייאוף בליגה, ראינו את זה במשחקים חשובים ביורוליג, בסוף הכדורים באו אליו כבר בחצי העונה הקודם, זה היה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לוני ווקר היה שם איזשהו נספח, והעונה זה יהיה באופן רשמי, הוא יגיע עם ציפיות עכשיו מהמאמן ומהשחקנים, אז יכול להיות שהדינמיקות קצת יהיו אחרות, אבל בגדול זה אמור להיות ג'ימי קלארק.
0: גם אני בחרתי בג'ימי קלארק בעמדה הזאת, כן כתבתי את מי שלדעתי עדיין הכוכב הכי גדול של מכבי, שהוא לא כל כך נוצץ, זה עדיין ג'יילן אורד מבחינתי, השחקן הכי טוב אם אנחנו הולכים ומסתכלים על כל היורוליג, ג'יילן אורד ביחס לשחקני מכבי השחקן הכי טוב, אבל באמת מה שג'ימי קלארק יביא עונה זה יהיה ההשפעה הכי גדולה, כי מבחינתי, בעיקר ברמת המנהיגות, יצטרך לעשות הקפיצה, וברמת הסקורינג. כי מה שאנחנו רואים בקו האחורי של מכבי עונה, זה שג'ימי קלארק לא יצטרך להיות, לא יצטרך להיות איזה רכז שמנהל את כל המשחק והכל סביבו, והוא זה שמחלק את הכדורים. יש עוד אנשים שיעשו את זה. ג'ימי קלארק יצטרך להיות הסקורר, להיות השחקן

0: שלוקח את הכדור לידיים ברגעים החשובים, אנחנו ראינו אותו עושה את זה לא מעט לקראת סוף העונה שעברה, ואם הוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזו, זה יכול להעיף את מכבי למעלה.
1: אני הלכתי עם תשובה די מתחכמת, ואמרתי שאף אחד לא יהיה מאוד משמעותי בקבוצה הזאת. אני חושב שזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. לא הולך להיות לה איזשהו go to guy, לא הולך להיות שחקן מעל הקבוצה.
2: על הוולנסיה.
1: אני חושב שאם בעונה שעברה היו שלושה שחקנים שקלו מעל 10 נקודות למשחק במכבי תל אביב, והיה את ווקר שקלה 15 נקודות למשחק, יש לי תחושה שהעונה, אני הולך להימור של חמישה שחקנים שקולים מעל 10 נקודות למשחק, יש לי גם את השמות של השחקנים בראש, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה הולך להיות בין 10-13 נקודות למשחק בין החמישה שחקנים הללו, וזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת מבחינתי. אני חושב שיש לי תחושה שגם הקבוצה הזאת נבנית, והביאו את קיטון וואלס כמחליף ללוני ווקר, שהוא לא הסקורר האולטימטיבי, ולדעתי לא הולך עכשיו לתת משחקים שאתה אומר, כמו שווקר היה לו משחקים שהוא התפוצץ עם איזה 25-26 נקודות. יכול להיות שאגב שאני אופתע, ובמשחק אימון נגד הרצליה היחיד שראינו, הוא היה משהו דומה לזה, אבל אני חושב שברמת יורוליג, אני לא יודע אם הוא יהיה שם, שוב, יכול להיות שאני טועה ואני אופתע, מרגיש לי שהקבוצה הזאת נבנתה בשביל לשחק ביחד, בשביל שכל אחד יזרח ביום אחר, וזה הולך להיות האופי של הקבוצה הזאת. אם אני מסתכל על הפועל תל אביב, שיש לה איזה שניים, שלושה כוכבים מובהקים, מרגיש שבקבוצה הזאת כל אחד יכול לפרוח, ואפילו שחקנים שלא חשבנו עליהם יכולים לפרוח בקבוצה הזאת. ככה אני חושב, וזה דווקא אולי לטובה עבורם.
2: Overrated, underrated, עמית.
0: נתחיל ב... underrated?
3: תן, underrated.
0: אני הולך עם underrated הנצחי של מכבי, ג'ונדי. מבחינתי, מכבי תל אביב העונה, עוד לא הגענו לדברים פחות טובים, מכבי תל אביב מתחילה את העונה הזאת עם קו אחורי מסקרן, אבל לא מספיק מעובה. יש פה ארבעה שחקנים שהם בעצם אמורים להיות בעמדה מספר 1-2, בפציעה אחת, אמנם ג'ימי קלארק נפצע לשבועיים שלושה ואמור לחזור ממש בהתחלה, אבל פציעה אחת רצינית של חודש, חודשיים ומעלה, ומכבי תל אביב תתחיל לעשות מה שראינו אותה עושה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, שזה לחפש בשוק פתאום פלסטרים ועוד שחקן, ואני חושב שזו טעות, כי מכבי היו יכולים להתחיל עם עוד איזה שחקן בקו האחורי, ובגלל זה לקחתי את ג'ונדי, כי לדעתי, למרות הגיל, למרות כל מה שהוא עבר, ואני חושב שג'ונדי פשוט הולך להיות עדיין שחקן משמעותי שיוכל לעלות מהספסל ולשנות את המשחק ברגעים מסוימים, ברגעים שבהם שחקנים כמו קיטון וואלס וים אדר, יש להם פחות ניסיון בהם ברמת יורוליג, אין מה לעשות. הוא יכול לעלות ולשנות את הדברים ולתת את האנרגיות, ולא משנה בין כמה הוא, איכשהו כל פעם שהוא עולה הפרקט, אנחנו ממשיכים לראות שג'ונדי יש לו את הדבר הזה, שהוא מדליק את כולם. אמנם בלי האחל זה קצת יותר קשה, אבל מכבי תל אביב תצטרך את זה, ותצטרך את זה לא מעט העונה לדעתי.
1: אני בחרתי בגור לוי, אם הוא בריא כמובן, אני מקווה בשבילו שהוא יישאר בריא. אני זכור לי ממש המשחק עם מילאנו בעונה שעברה, שהוא קלע שם 8-8 מהשדה ובחיתוכים, ואתה רואה שהוא מבין את המשחק ומשתלב יפה ברוטציה. כמובן שברמת האיכויות זה עדיין לא שם, והוא לא יכול לקבל יותר מ-10-15 דקות למשחק ביורוליג. אבל כמו שאמרתי על תומר גינת, הוא ראוי לדקות יורוליג, הוא יכול לשחק ביורוליג, ומכבי תל אביב, אם תשחק גם לפעמים בסמול בול, שוב, הוא לא ברמת היוצר בעמדה 3, והוא לא מוריד כדור רצפה ברמה הזאת, אבל קטש לפעמים אוהב את הרכבים הגבוהים האלה שמוסיפים קצת מסה, שמוסיפים קצת גודל, גור לוי יכול לתת את כמה דקות בעמדה מספר 3, וגם בעמדה מספר 4 יכול לתת את שלו, אני חושב שמגיע לו.
3: אני לא יודע כמה מקום יש לו, אבל כי הפורורדים של מכבי...
0: הוא וריימן.
3: וואו, זה מטורף.
1: אז אני אומר, גם ריימן אגב, זה אנדרטרין נצחי, פשוט ריימן קיבל יותר ממנו.
0: לדעתי הם פשוט נדחקים לגמרי מהרוטציה, ברמה שאני לא בטוח שהם יהיו ב-12.
3: אני גם חושב, באמת... תשמע, בריסט, קולסון, רגע,
1: אבל עמדה 4, עמדה 4 זה כביכול...
0: סורד וליף.
1: נכון. יפה, אז ליף זה גם סימן שאלה, אם הוא יברים, מתי הוא חוזר?
3: רגע, ליף הוא אנדרטד שלי.
0: אוקיי, אז דבר.
3: לא יודע, הוא נראה לי אמור להיות קשיר יחסית בתחילת העונה.
0: כן, כן.
3: הוא לא שחק בהכנה, אבל הוא אמור להיות קשיר.
1: אני ראיתי רן שלו שהוא נחת, שאלו אותו בהתחלה, מתי אתה חוזר? אני חוזר בקרוב. ואז שאלה אחרי זה, אני לא יודע מתי אני חוזר. משהו כזה, היה לו...
3: בקרוב זה התשובה.
1: לא, הייתה לו סתירה בשתי תשובות שונות שלו.
3: אז צריך לראות, אני בחרתי בו באנדרטד, כי הקו פורורדים של מכבי, אתם יודעים, דיברו על ההשערה של הור, דיברו על ההגעה של קולסון, על ההשערה של בריסט, כל אחד מהם היה סאגה בפני עצמו, ואיכשהו ליף קצת נשכח מאחור, גם על רקע הפציעה שלו, אבל זה שחקן שבעונת רוקי שלו ביורוליג עשה מספרים ממש טובים, 9 נקודות וכמעט 5 ריבאונדים ב-18 דקות על המגרש, וראינו אותו, אני לא חושב שחשבנו שהוא ישתלב ככה בתחילת העונה הקודמת, זה שחקן שבאמת יכול להמשיך לעשות עוד קפיצת מדרגה בעונה הקרובה, ולא מדברים עליו מסיבות מאוד מובנות, אבל אני חושב שטי-ג'יי ליף בעונה הקרובה הולך להיות דמות מאוד משמעותית.
2: Overrated? בדיוק הפוך?
1: אני לא יודע אם יש לי אוברייטד משלי מובהק.
2: וואו, אתה היום.
1: לא,
2: אתה...
1: לא, לא.

0: רשמתי בסוף שם, אבל...
1: אומר בא עם קפקפים.
0: כן. אבל רשמתי לעצמי בונזי קולסון, שוב, לא עוברתת, אבל סימן שאלה, שהוא היה במכבי בקדנציה הקודמת, היה לידו את לורנזו, את בולדווין, ג'וש ניבו בסיס שלו, הוא לא היה, הקבוצה לא הייתה שלו, לא הייתה עליו, גם עכשיו היא לא שלו, אבל יש תחושה, אחרי השנתיים הפחות טובות שלו בפנרבחצ'ה, שהוא מגיע למכבי תל אביב, בשביל להיות קולסון הישן והטוב. אני לא יודע עד כמה הוא יהיה קולסון הישן והטוב, וזה סימן השאלה שלי, ואני חושב שבמכבי תל אביב מצפים ממנו לעשות את מה שהוא עשה בקדנציה קודם במכבי תל אביב, אני לא יודע עד כמה הוא מסוגל לעשות את זה. בגלל זה אני שם סימן שאלה, לא מכריז ואומר שזה מה שהולך לקרות, ויכול להיות שהוא ייתן עונה מעולה, אבל בוא נגיד, יכול להיות שבריסט לא יהיה השלוש המשני כמו שאנחנו חושבים, אלא ממש ייתן לו פייט, ואולי אפילו יעקוף אותו. לא, לא, הכל בסדר, אני רק...
2: אני, כמו עומר, אני לא רואה אותו כאובררייטד אמיתי, אבל אני חושב שיש סימן שאלה גדול, כי הוא לא סימן שאלה גדול.
3: אני מסכים, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי,
2: אבל יש...
3: אתה לא צריך לפחד מזה.
2: אני חושב שאיך שהוא הגיע, וזה דניאל טייס, שחקן מצוין, באמת שחקן מצוין, כשהוא הגיע לאירופה לפני פחות משנתיים למונקו, אני ישבתי פה ואמרתי, מבחינתי, זה סנטר שהוא שובר שוויון ברמה אירופית.
3: והיה איזה שני משחקים ראשונים
2: שהיו שם. לא, ובעונה הראשונה, בחצי עונה הראשונה שלו, המצוין, הוא כמעט לקח את מונקו.
0: הוא לא הכניסה לשתיים.
2: הוא גם קלה 40% לשלוש, והוא כמעט הוביל את מונקו לשחייה, הם הגיעו עד הגמר בעונה הזאת. בעונה שאחרי זה, בעונה שעברה כבר ראינו איזושהי ירידה, ואני חושב שבאופן מאוד טבעי, בגיל 33 כבר, אנחנו נמשיך לראות איזושהי ירידה ביכולת. מכבי תל אביב, קודם כל צריך לומר, מכבי תל אביב הביאה אותו, אנחנו ציפינו שמכבי תביא סנטר ברמה הזאת, בטח כשהקיץ התחיל כבר לעבור וקבוצות החתימו וזה, והוא באמת נפל משמיים. עם זאת, אני חושב שיש פה איזושהי ירידה שתמשיך, וברמה התקפית, רומן סורקין, מכבי לא צריכה שדרוג מרומן סורקין. רומן סורקין, אחד הסנטרים התקפיים הכי טובים ביורוליג. מה שהיא בעיקר הייתה צריכה פה זה עוד סנטר שייתן איזון הגנתי בדקות של סורקין לא על המגרש.
0: שאלה כמה דניאל טייס מסכים איזון הגנתי.
2: אז זה מה שאני אומר, זו הבעיה שלי, כי דניאל טייס פעם הוא נחשב, הוא דעתי אפילו זכה בתואר שחקן ההגנה בגרמניה באיזה עונה. דניאל טייס, בדיוק, דניאל טייס כבר אין לו את אותם רגליים, הוא שחקן יותר כבד, יותר פציע. אז אני, מכבי תל אביב הביאה אותו, וזה באמת, זה שדרוג יותר טוב ממה שחשבנו שיבוא, ועדיין, אני לא יודע אם אני הולך עם כל הז'יטונים הזה שדניאל טייס הולך לעונה גדולה פה, ויציל את מכבי ואת הקו הקדמי שלה, זה מצוין שיש עוד אופציה התקפית נהדרת, הגנתית, אני לא בטוח שהוא יעשה את השדרוג שמכבי מצפה לו.
1: האוברייטד שלי הוא גם קצת מתחכם. לא, אני אתחיל מדיסקליימר שמכבי תל אביב... אני אתחיל מדיסקליימר, מכבי תל אביב חייבת המון לאיף לונדברג. הוא שינה לה את כל העונה הקודמת, הביא לה אליפות. נכון, לא, שום דבר אני לא לוקח ממנו כשאני הולך להגיד את הדברים הבאים.
3: אבל?
1: ששחקן בן 32, שהוא לא... לא גארד שהוא טופ יורליג, טופ יורליג, הוא לא שווה 2 מיליון דולר, ועוד בחוזה לשלוש שנים, כלומר 6 מיליון דולר, אתה מתחייב לתת לו לשלוש שנים הקרובות. טוב מאוד שמכבי השאירה אותו, אני לא מטיל בזה ספק, זה מהלך שהיה צריך לקרות, ועדיין אני מניח שחלק מהאנשים במכבי לא הרגישו מאוד בנוח לתת לו את הסכומים האלה, ובצדק, כי לתת לו 2 מיליון דולר כל עונה למשך 3 שנים, זה אוברפיי, וזה אוברפיי שאפשר לסבול אותו, אבל זה עושה את השחקן אוברייטד.
3: יפה, אהבתי, זה גם מתקשר לסוגיה שלי, סיבות לאופטימיות, מכבי תל אביב בקיץ הזה, צריכה לשים את היד, עלייה מדר, הדבר הזה פתח את הקיץ וקצת הספקנו לשכוח ממנו, אבל יש כאן שחמט להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, מבחינה ישראלית, שמה את היד של עלייה מדר, והיא תקום ותיפול בעיניי גם הרבה על מה שיציג השנה שילוב בינו לבין רומן סורקין. את רומן סורקין אנחנו מכירים משנה שעברה, בעיניי לפחות הוא עומד להיות עונה עוד יותר טובה ממה שראינו שנה שעברה. סיבה מאוד מאוד גדולה לאופטימיות, כי אם הם יביאו את הדומיננטיות שאנחנו מכירים מהמשחקים שלהם בישראל, גם ליורוליג, באמת בדגש על עלייה מדר שימדד פה, מכבי תל אביב, עם ישראלים תצליח לעשות השנה פלייאוף.
0: אני מסכים איתך לגמרי, ואני מציע, עד כדי כך אני חושב שהמדע הולך לתת עונה מעולה ביורוליג, ביורוליג, לא בליגת העל, ביורוליג, שאני מציע לאיטודיס לא לצפות במשחק שמכה בעונה, ברמה כזאת, כי יהיה לו, הוא ירגיש אי נוחות ברמה כזאת,
3: כן.
0: שהוא לא יבין, הוא לדעתי אפילו לא יבין איך זה קורה שהמדע כזה טוב ביורוליג. בעונה שעברה, אני אמרתי זה מיליון פעם, שהוא שיחק ונתנו לו את הביטחון, שוב, ברגעים שהוא הוכיח את עצמו, נתנו לו את הביטחון, הוא היה מעולה. המשחק שיושב לי בראש זה ולנסיה, שאם לא הוא, אז הפועל בכלל לא מגיעים שם להערכה, והוא קלה שם 20 נקודות, ומשחק אחרי זה הוא יובש מול ג'לגיריס. מה שאני בא להגיד לענייננו, במכבי תל אביב יש תחושה שקטש נותן לו את כל הגיבוי המקצועי ברמת השיחות שקיבלנו, והגישה כלפיו, ואני חושב שימדר, כמה שזה שמע קלישאתי, וזה הכי קלישאתי שיש, אבל שמחבקים אותו, שנותנים

לו ביטחון, זה המדר הכי טוב שיכול להיות. כשעושים לו את ההפך, זה המדר הכי גרוע שיכול להיות, והוא הגיע לסיטואציה כנראה טובה מאוד בשבילו, ואני מאמין שהוא ישחק משהו כמו 18-20 דקות למשחק ביורוליג, אני מקווה ומאמין בשבילו, והוא הולך להתפוצץ. הוא הולך להיות אחד מאותם שחקנים שאמרתי שיקלו 10 דקות.

0: אמרתי את זה בהתחלה, ואני אומר את זה עכשיו, קו קדמי, עשו שם שינויים בדיוק מה שהיו צריכים, כן, יש את עדיין את הספקות ההגנתיות, באמת ברמה חמש, קו קדמי, סליחה, אמרתי קו אחורי.
1: לא, אמרתי קו קדמי.
0: כן, אז קו קדמי, נכון, הגנתית עדיין יש ספקות, אבל מבחינתי עמדה 3, יש לך שני שחקנים מעולים, עמדה 4, שני שחקנים מעולים, עמדה 5, 2, ואפילו בייקוט ראינו עד כה, ראינו ממש קצת, אבל נראה לא כזה רע, ויכול להיות איזשהו אס נוסף מהספסל.
1: זהו, אז זה בדיוק הסיבה לפסימיות, אני כבר עובר קדימה, הסיבה לפסימיות שלי.
2: אולי, תעשית מעברים חלקים,
1: כי אני מזהה,
2: בלי תפרים.
1: מזהה, נכנס. לפני ההובלות. ואמרת בייקוט, אז בייקוט כביכול זה עתיק את ההגנתי, כביכול שאמור טיפה להשלים את הספקות ההגנתיות של מכבי תל אביב בקו הקדמי. וזו הסיבה, וזה דווקא הסיבה לפסימיות שלי, כי אני לא ראיתי כלום, בדקות המעטות שראיתי מארמנדו בייקוט בפנרבחצ'ה, לא ראיתי כלום התקפים ממנו. אני חושב שמכבי הולכים אפילו אולי טיפה להיפגע, שוב, אולי קטש פתאום יוצאים ממנו איזה מיני ג'וש ניבו.
2: זה בדיוק זה.
1: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני מרגיש לפחות בפוטנציאל שהולכים טיפה להיפגע איתו התקפית, שלא יהיה להם שווה אפילו מה שהוא ייתן להם, אבל שוב, יכול להיות שאני אומר שטויות וקטש מוצאים ממנו פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים. זו כאילו טיפה הסיבה לפסימות שלי, כי כרגע הקו הקדמי של מכבי תל אביב הגנתית זה לא מספיק טוב. זה מוביל אותי לנקודה אחרי זה שאני ארצה להגיד עליה בסוף, בנקודה הבאה.
2: שר, סיבה לפסימיות, שר, כן,
3: אתה מלך.
2: אני טס מחר, לא היום, אני מגיש, בסדר? כן.
3: לא, אני גם כתבתי דברים מאוד דומים בסיבה לפסימיות, גם התרכזתי בעניין ההגנתי של בייקוט.
2: סתמימות דעים בפוד, יא.
3: כי אני חושב שכולנו ציפינו שהגיע גוף גדול בחמש, רים פרוטקטור, שאפשר לסמוך עליו מבחינה הגנתית. בייקוט הוא לא בדיוק זה, הוא גם, לא רק שהוא בהתקפה זה סימן שאלה, יכול להיות שהוא באמת יהיה בסדר, אבל בהגנה זה לא הטיקט שלו, גם כן, זה שחקן.
1: לא רים פרוטקטור, אבל הוא כן יודע להזיז רגליים, יכול לעשות טיפולים.
3: הוא יודע, פה, הוא גם חוסם סבבה, אגב, במכללות הוא חסם בלי סוף, אבל הוא קצת גמלוני, ההתמצות שלו לא מספיק טובה, ובחילופים גארדים הורגים אותו, אז כאילו זה לא יהיה
1: המענה. לא החליפו אותו, אבל עזור חזור כאלה, כל מיני טיפולים.
3: התקפו אותו, פשוט. הרגליים שלו איטיות, ואני לא חושב שהוא הדמות שהאידיאלית לעמדה הזאת, ועדיין אולי אנחנו נופתע.
2: טוב, בוא נבחן את תמימות הדעים, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה 3-2-1, חזרת המשחקים
0: לישראל.
3: אני לא רציתי להתעסק בזה,
1: כן, זה אובייס.
0: זה אובייס.
2: זה אובייס, אבל זה...
0: אבל זה מרכז ה...
3: זה ראוי לציון, אז הנה ציינו. לא, לא.
1: מה מזלזלת
3: שעשה? זה ברור, אני מסכים איתך, חד משמעית, זה יהיה גיים צ'יינג'ר מטורף.
1: אבל זה בהתחלה, אני מתרחיב על זה.
2: וזה בדיוק חוקי הפורמט, הסוגיה שיכולה
3: להכריע. רציתי לגוון, קצת לגוון.
2: אז אבינו, בקש שאני אביא עגבניה מהמקרר, הוא אמר לי, לא מבטא עם לפפון.
3: אני התרכזתי בקיטון וואלאס, שאני חושב שבאמת, כמו שעמית אמר, הקו האחורי של מכבי תל אביב, עם לא מעט סימני שאלה, והוא הסימן שאלה הכי גדול בסגל הזה, בכלל. ומה שראינו ממנו במשחק הראשון נגד הרצליה, שוב, זה לא מדד לכלום, אבל זה היה מאוד יפה לראות. הוא הרשים שם מאוד, ואני חושב שאם הוא עכשיו, אם זה מתחבר לו, ואני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שזה יתחבר לו, גם שמעתי דברים מאוד טובים מאנשים בעולם הכדורסל על קיטון וואלאס, אנשים שיודעים, שמחיים את הדבר הזה. אז אם זה יתחבר לו, זה יכול לשלוח את מכבי קדימה ברמה שהיא תהיה בפלייאוף ברזל.
2: עומר, אתה נתת?
1: אני לא נתתי, אני חושב שהסוגיה שעשו על אחרת העונה וצריכה היא ההגנה בכותרת גדולה, ואם נרד לפרטי פרטים, אז בסופו של דבר הלכתי ובדקתי בארבע העונות האחרונות של קטש ביורוליג, בשתי העונות הראשונות, ושוב, אני שם בצד, תגידו לי איך זה בולדווין, לורנזו, נכון, כן. היה קבוצה יותר מוכשרת, אבל בשתי העונות הראשונות, ההבדלים בין התקפה להגנה בנקודות למשחק היו חיוביים. בשתי העונות האחרונות הם היו שליליים, שלא נעים אפילו להגיד כמה שליליים, זה ברמת מינוס 2.5 בעונה האחרונה, ומינוס כמעט 4 בעונה, סליחה, מינוס 4 בעונה האחרונה, מינוס 2.5 בעונה שלפני כן. ומה שבאתי להגיד, אגב, זה מינוסים מאוד גדולים, מכבי תל אביב, ותבדקו אותי בסוף העונה, לדעתי זה אפילו הכריע את הגורל שלה ברמת כניסה לפליין או לא. אם המדד בין כמות הנקודות שהיא תקלה למשחק לבין כמות הנקודות שהיא תספוג למשחק יהיה חיובי, אני חושב שהיא תעמוד במשימה שלה ותשיג פליין. אם הוא יהיה שלילי, אני חושב שלא, אני חושב שעד כדי כך זה יהיה הרמה הזאת. ושוב, תגידו לי כישרון יותר, כישרון פחות, בסוף מכבי תל אביב קלה בעונה האחרונה 90 נקודות. זה נתון שהיא לא קלה בשתי העונות עם בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו. אבל ההגנה הייתה פשוט שערורייתית בשתי העונות האחרונות, עם 93 כמעט נקודות למשחק בעונה האחרונה, זה לא יכול להגיע למספרים.

0: האלה הם צריכים להגיע לאזורים של 85, 86, ואני מגזים. ויותר מזה זה כבר יהיה מוגזם, וזאת תהיה המשימה של אוהד קטש, ועל זה הוא ייבחן לדעתי.
1: ואני מסכים ומחזק, רוצה להתחבר לנקודה שלך, אני חושב שהקו האחורי, השדרוג ההגנתי, הולך להיות מאוד משמעותי, כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים באמת, אנחנו כשמדברים על הגנה, הרבה פעמים אומרים, הצבע פרוץ, הסורקין לא שומר טוב על הטבעת, נכנסים בקלות. כל הגנה מתחילה מהאחד האחד בגרדים, ברגע שיש גארד שעוברים אותו, לא משנה מי, בעונה שעברה זה היה כל כך קל, עובר שחקן אחד, אז ברור שאחרי זה הצבע יפרוץ, כי מתחילים לעזור ומתחילים לזוז ורוטציות, וככה מאוד קל לתקוף את ההגנה. ודבר שני, גם רציתי להתחבר אליך, קיטון וואלס מבחינתי, אני חושב שעזוב את המשחק מול הרצליה, ובאמת התקפית הוא נראה מאוד מאוד מרשים. אחד הדברים לדעתי, אולי הדבר הכי חשוב בשחקן שמגיע מארצות הברית לאירופה, זה קודם כל האופי שלו. יותר מהיכולת, יותר מהכישרון, יותר מכמה שהוא קולע שלשות, זה קודם כל האופי שלו. כי אנחנו ראינו למשל בעונה שעברה, שחקנים אחרים שהגיעו למכבי תל אביב, היו כישרוניים בטירוף, לא הצליחו להתחבר, כי האופי שלהם לא שם, הוא לא מתאים לקבוצה כזאת, הוא לא מתאים לקבוצה של קטש, שהם לא יודעים מה לעשות שהם קצת לא מקבלים דקות, קשה להם מאוד, ואני חושב שקיטון וואלס, באופן אישי, אני חושב שלאף אחד מאיתנו לא יצא לעקוב אחריו בזמנו ב-NBA, אחרי שחקנים כאלו אנחנו לא עוקבים, אבל עצם ההיכרות עם אח שלו, אני אומר שעצם ההיכרות עם אח שלו מראה לי שיש פה בן אדם עם אופי טוב, בן אדם שבא לטרוף מבחינתי, הם נראים מאוד מאוד, מאוד מזכירים אחד את השני, לא רק ברמה החיצונית, קייסון מאוקלאום, השחקן שיצא לראות אותו הרבה מאוד משחק, והוא באמת, הוא אחד השחקנים הכי קשוחים ב-NBA, ואין לי ספק שהוא חולק איתו אופי, גם אם לא אותו דבר, אופי דומה, ודעתי זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי שחקן כזה שבא ובא לטרוף ובא להוכיח, ולא בא ממקום גבוה, ואני פה מעל כולם, ואני כזה סקורר, אני עושה 25 נקודות בג'י-ליג, שחקנים כאלו פחות באים טוב לאירופה. שחקן כזה לדעתי יכול להיכנס, ובטח ובטח עם מה שראינו ממנו תקפית, זה יכול להיות חיבור מעולה.
0: מה עם האופי של טי.ג'י קלארק?
1: וואו, שמע, מה זה דומה לו? הייתי בטוח שג'ימי עלה פצוע.
0: הוא יותר דומה לו ביופי מאשר באופי נראה לי.
2: טוב, הגענו למאני טיים של הפרק, ככה לסיום. הניחושים שלנו, איך תסתיים העונה גם של הפועל תל אביב, וגם של מכבי תל אביב, אתה רוצה להטיל מטבע מי יתחיל גם?
0: לא, אני הטלת מטבעות, זה לא אני, פחות אני.
2: חשבתי פדיחות בהתחלה. טוב, בוא נתחיל בהפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב תסיים את העונה הזו במקום השלישי.
3: ופלי אוף?
1: ומה, תן לנו עד הסוף.
2: פיינל פור.
1: ו?
2: ואם לא, זה כישלון.
1: תעשה פיינל פור ותפסיד בחצי?
2: ותפסיד בחצי.
1: יפה, אני הולך על מקום חמישי. ומפספסת את הפיינל פור, מפסידה בפלי אוף.
3: לקחת לי תלמור, אני גם רציתי ככה.
2: כן?
1: הכל תלוי במה יהיה בליגה.
3: ובלי פיינל פור, גם אני.
0: אני הולך רביעי ופיינל פור, תעשה פיינל פור.
2: ו?
0: כאילו, מה שהיא צריכה. ומה יהיה בפיינל פור?
1: מפסידה לאולימפיאקוס.
0: אלוהים יודע.
2: נו, אבל מה, אני אמרתי תפסיד לחצי גמר.
0: שימו שלוש פעמים מקום ראשון והפסידו פיינל פור, נו, אני יודע להגיד את זה.
1: תאמר, מה, זה פה הימורים.
0: לא, מפסידה בפיינל פור,
1: יאללה.
2: מפסידה לג'לגיריס, איזה הפתעת. לא, סתם, לא, לא. אוקיי.
3: תן לי להתחיל מכבי כדי שעמית לא יגיד אותו דבר, ואז הוא יחשב כלימטיק ממנו פשוט בקבוע.
1: שים לב, המקום שלי מכבי.
3: עושה פליין ממקום שמיני, ועושה פלי אוף. ויפה בפלי אוף.
2: אוקיי.
0: עושה פליין ממקום תשיעי. וכן, תעוף בפלי אוף.
2: אני גם אמרתי מקום תשיעי, אז אני אומר מקום תשיעי ועולה לפלי אוף.
1: אני מקום עשירי ולא עולה לפלי אוף.
2: רגע.
1: ומודחת בפליין.
0: אני אומר שהיא עולה לפלי אוף, סליחה, אם זה לא ברור, עולה לפלי אוף ואפה מהפלי אוף.
1: כן, עוברת הפליין מהמקום התשיעי.
0: כן.
1: מכובד מאוד.
2: יפה.
1: אני אומר שהיא עשירי ולא מעפילה לפלי אוף, אפה בפליין.
2: יפה מאוד. מעניין. רשמנו. מרתק. רשמנו.
0: כמובן יעלה עוד 8 חודשים, אתה...
2: כן. נדע לשלוף את זה ברגע הנכון של העונה, אולי אפילו בפברואר. בוא נראה מתי נצטרך לשלוף את זה. תודה רבה לכם. זו רק ההתחלה, כפי שהבטחנו. יהיה גם פרקים שיכינו אתכם לקראת שאר קבוצות העונה. אנחנו עם 20 קבוצות. יהיה גלגל? לא יהיה גלגל השנה?
0: נראה. קודם כל צריך להגיד שאתה...
2: אני, זהו.
0: אתה בחופשה. תהנה לך בערך הדבר שמגל.
1: איזה כיף.
0: וזהו, ואני יש שם בכיסא שלך.
2: כן. כבר היום עשית קצת הכנה. אין כזה דבר הזה. עמית, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
2: עומר לוטם.
0: תודה רבה לך.
2: שר שואה.
3: תודה רבה. הייתי שמח להודות לארד, אבל לארד בעצמו נופש.
2: גם בירכת בש.
3: כולם פה ב...
1: אז למי תודה?
3: לעידן ז'יק גולדברג.
1: אחלה עידן.
3: ככה פתחנו אולפן, שם פתיח, שם פה, שם שם.
2: וגם אני רוצה לציין את דורון אלק, שנתן עבודה מאחורי הקלעים כדי שהפרק הזה יקרה. ועוד ייתן. ואנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו, אז תודה רבה לכולם. בואו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים בית ערוץ הספורט.

0: ניסיון עם דורמיכה.
1: דורמיכה ששואב יורוליג.
2: שואב יורוליג.
3: לגמרי, ואותנו, שניים אוחזין, כמובן.
1: וספיק אנד רול, וחיינה וחיינה.
2: הנושא המתמיד, וחיינה וחיינה וחיינה. באמת הרבה הרבה תוכן. תעקבו גם אחרינו ברשתות החברתיות, אני אומר שרבי, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: עולים לרגל, פרק מספר 262. שלום טל בן חיים.
3: שלום אבו היקר והאהוב.
2: שלום אור קנדיל.
4: שלום.
2: תקשיבו, אני עייף ברמות שאני לא יכול לתאר לכם. תשאלו למה.
3: עוד פעם אתה עייף.
2: למה אני עייף? למה אני עייף? קודם כל אני עייף תמידית.
3: הוא עייף עם מקצוענות.
2: באופי. מחזור אימא להיה לנו אתמול. מחזור באמת, באמת אדיר. אבל אתה באת בבלופיט במשחק, אתה חוזר, אתה צריך לראות את כל מכה בתל אביב באר שבע. אתה צריך להיות מקצוע, לא? אתה צריך לראות את ביתר ירושלים סכנין, שזה היה נקע בעיניים. פנייה למנהלת הליגה ולמשפצים. תאר כבר שסידרו את זה לקראת המחזורים הבאים, זה לא יהיה במקביל.
3: שאלה, למה המשחקים בראשון?
2: שאלה מצוינת, לא יודע.
4: אין לי תשובה לדבר.
3: אנחנו עושים שער השבת עם שלושה משחקים, בלשון המעטה, לא הכי מעניינים, ביחס לליגה הזאת, אוקיי, ביחס למחזור הזה. ואז אתמול, ארבעה משחקים ביחד, באותה שעה כמעט, משחקים של החיים.
4: עושים לך בכוונה.
2: עושים בכוונה, מחפשים אותך. אז אנחנו באים לסכם את המחזור השלישי הפנטסטי בליגה הכי מעניינת שיש, ותקשיבו, פתיחת עונה אדירה. אני לא אתן לכם כותרות, לא נתחיל כותרות, בואו נצטול לשאר לעניינים, ובראש ובראשונה.
3: זמננו קצר?
2: חס וחלילה, דבר כמה שאתה רוצה, ונפתח איך לא. עם ההצגה האדירה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע. מה זה היה? יתחיל כבודו קנדיל.
3: קדימה.
4: חייב לגוע בגבי קניקובסקי, אתמול ראיתי אותו, אבו. כאילו בא...
2: אני גם הולך, יאללה, הלכתי. מה יש לנו לעשות פה?
4: כאילו בא משחקן מהפרמייר ליג אתמול. הוא עושה הכל במגרש, הגנה, התקפה, הגול הראשון מתחיל ממנו, הגול השני מתחיל ממנו, השלישי מתחיל ממנו, והרביעי גם מתחיל ממנו. יש לו חלק בכל הגולים. איזה שחקן משמעותי, איזה כיף שהוא בקבוצה שלך, אתה רואה, אני בווייב שלי מרגיש שהוא, שנייה דור פרצקין, שנייה, לא צריך כל הזמן וזה, אתמול היה הרבה יותר מאוזן, לא חיפש רק את השער ולצרף מקו שני, ועוד נקודה, מעניין מה עוד ניגע בה בהמשך, אבל מה יהיה עם עידו שחר עכשיו, שגבי כל כך משמעותי, יש כאלה שיגידו, אולי יחפש לעשות איזה מעבר ברגע האחרון, אבל בוא נראה מה יהיה.
3: אני חושב שגם לפני, לגבי עידו שחר, בסוף עידו שחר יושב על השחקן, על הטיקט של דור פרץ. שחקן שבין הקווים, הוא לא השחקן ששדרק את המשחק, דיברנו על גבי כמה שהוא משמעותי בקטע הזה, הוא השחקן שמגיע מקו שני, הוא השחקן שמנסה לייצר מספרים בכל מחיר, כי זה בסוף הטיקט שלו, עוד פעם אמרנו, עידו שחר, הוא לא השחקן עכשיו שיעזור למכבי תל אביב לעבור בבילדאפ, הוא לא יעזור להם לעבור משליש ראשון לשני ולא משני לשלישי. עכשיו, אם אתה יושב על הטיקט של דור, אי אפשר שיהיו שני שחקנים כאלה בקישור. כי אתה צריך בסוף בקישור שחקני כדורגל שעוזרים למשחק השוטף של הקבוצה.
4: אבל יגידו לך, הוא נתן שנה שעברה דו ספרתי.
3: נתן שנה שעברה דו ספרתי, אוקיי, אבל עדיין, כשאתה בונה שלישיית קישור באמצע, במיוחד לקבוצה שרוצה לרוץ עד הסוף, אתה צריך לבנות שלישייה מאוזנת. בעיניי, גם שנה שעברה אמרתי את זה, ברגע שדור משחק ביחד עם עידו שחר, זה לא שלישייה מאוזנת, תסכים איתי.
4: נכון, אבל...
3: ואחת הסיבות שסיסוקו נראה כל כך טוב אתמול, אוקיי, אני חושב שסיסוקו אולי השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב אתמול ביחד עם ורלה, זה בגלל שהיה את האיזון הזה שגבי הביא, כמו שנגעת בו.
2: אז לפני שנצלול באמת לגבי ולסיסוקו ולכולם, עוד, אתם הופתעתם עם מכבי תל אביב אתמול? הייתה איזושהי הפתעה?
3: אני כן.
2: תסביר.
3: אני אסביר. קודם כל, מכבי התחילה את העונה טוב, עם ניצחון סופר משכנע על הפועל באר שבע באלוף האלופים בטרנר.
2: נכון.
3: ואז יצא לקמפיין אירופי.
2: מזעזע, אה?
3: לא יודע, מזעזע, כי הם עוד איכשהו התחילו אותו די משכנע מול שריף.
2: היו צריכים לעבור, היותר טובים מהבולגרים ויותר טובים מהשוויצרים.
3: כן, ועדיין, אני אומר, מכבי תל אביב, אתמול, הפתיע אותי מאוד, ושפו גדול לקני מילר, ושפו גדול לכל הארגון הזה שנקרא מכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו באנו משם, אוקיי? אז בעיקר אני, קנדי לא, אתה יודע, שחיק מכבי חיפה, לא, שחיק בעוד מקומות, אני, עיקר הקריירה שלי ואיפה שאני מזוהה זה מכבי תל אביב, אז כל הזמן אומרים, כמה אני קל לי לפרגן למכבי. מצד שני, גם בעונה שעברה...
2: כל הקיץ פירקת אותם, אמרת, תקשיבו, לא באתם מוכנים, לקחתם לכם זמן, לקחתם זמן. מכבי תל אביב נבנתה לאט מאוד העונה. זאת אומרת, ההגעה של גבי...
3: נכון.
2: הגיעה מאוד מאוחר.
3: אני אומר, איך יכול להיות? מה זה איך יכול להיות? יכול להיות, וראינו את זה אתמול, אבל צריך להוריד את הכובע באמת בפני הארגון הזה, ובפני המאמן קני מילר, שבו צריך להגיד את האמת, לא רצו שהוא יהיה מאמן מכבי תל אביב, הוא לא היה הבחירה הראשונה שלהם בלשון המעטה. איך הוא לקח את מכבי תל אביב? מפורקת אחרי ההדחה מאירופה, ללוגנו. זאת אומרת, אני וקנדי שחקנו במכבי תל אביב, יודעים שלעשות קונפרנס, זה האובייס שבאובייס, וזה גם לא מספיק טוב.
4: אבל אני חושב שהצוות המקצועי גם עזר לו רצח, כי אם גבי קניקובסקי לא
3: חושב... אני אומר, קני מילר, אני מתכוון לכל הצוות של מכבי תל אביב, ובמיוחד דיברתי על מכבי תל אביב כארגון, ואחרי הדחה כזאת כואבת, ואחרי מכה כזאת קשה למכבי תל אביב, שאנחנו יודעים שהתקציב שלה מאוד גבוה, והיא חייבת להיות בשלב בתים של אירופה, מביא קני מילר את מכבי תל אביב לשלושה מחזורים ראשונים, נותנים 12 גולים, מקבלים רק שלושה, מאזן שערים של פלוס 9, שלושה ניצחונות סופר משכנעים, והפיק היה אתמול שמגיעים לטרנר.
4: נוח
3: מול להם. הקבוצה האלופה, שהדיח את הכוכב האדום.
4: נוח להם מול באר שבע, נוח להם, אני מרגיש...
3: ועושים קונצרט של כדורגל, של להוריד את הכובע, ובאמת אין לי מה להגיד, גבי, נגעת בגבי? באמת, הוא אמר, באמת, אני מסכים עם כל מה שהוא אמר, שכאילו הגיע שחקן מהפרמר ליג, טופ פרמר ליג, אוקיי? לא קריסטל פלס. טופ פרמר ליג הוא היה נראה אתמול, גבי, וכמה שהוא השפיע על המשחק, אבל ועוד דבר, צריך להגיד כל הכבוד למיץ' לג'ק, ובכלל למכבי תל אביב כמועדון, למה? לא פשוט להודות בטעות כאן.
4: לא פשוט.
3: לא פשוט.
4: ותראה את מיץ', אפס אגו, שילם עליו על גבי, נתן לו יותר שכר ממה שהוא רצה לפני שיצא.
3: לא, השכר הוא בדיוק אותו שכר. אני יודע שזה בדיוק השכר שגבי רצה, לפני שהוא יצא לפרנץ ורוש. אז השכר הוא לא אירוע, כי בסוף הוא נתן לו את אותו שכר, זה אותו דבר. הטעות הזאת, ולהודות באגו, ולהוריד את האגו, עלה 3 מיליון יורו. לא פשוט, וגם על זה מגיע למכבי תל אביב תקרית.
2: יפה, אז גבי קניקובסקי, מה שהוא עשה אתמול למכבי תל אביב, ונתחיל איתו, כי באמת זה זעק לשמיים, זה... איך אמרת את הקנדיל? הוא היה מעורב בכל שער, בכל מהלך. מכבי תל אביב הגיע אתמול ל-13 בעיטות למסגרת של מרציאנו. יש תחושה שכמעט בכל מהלך שמכבי הגיע למצב לתוך השער, גבי היה מעורב גם ברמה של השער הראשון. שהשער הראשון מבחינתי הוא מופתי, כי הוא זה שפתחת את המהלך הזה בלי לגעת בכדור. וזה גאוני וזה אפילו סמלי לראות איך גבי קניקובסקי הצליח, א', לחבר את הקבוצה, לחבר, סופר גלו של מכבי תל אביב.
3: הוא עשה איזון באמצע, זה לא
2: לחבר מועדון, לחבר את סיסוקו לאירוע, לעזור לדור פרץ באירוע, וכל האירוע הזה מתנקז על הקטן הזה שנהיה, אני לא יודע אם לקרוא לו פליימקר, כי הוא לא פליימקר פאר אקסלנס, אבל סוג של משהו...
3: כן, הוא הרבה יותר 8-10.
2: שמחבר את כל המערכים של מכבי תל אביב.
3: ואגב, מדברים על גבי כל הזמן, על כמה הוא טוב בהתקפה. אתה ראית אותו אתמול בחילוצי כדור, במאבקים, וכן, אתה אומר, הקטן הזה, כמה שהוא קטן...
2: כושר גופני מפחיד.
3: עזוב את הכושר, בוא תוציא לו כדור מהרגל באימות.
2: כן?
3: באימות, שהוא שם את הג'ק עכשיו, שהוא נראה לך עכשיו איזה קטן...
4: הוא מתה מאוד, מתה מאוד.
3: אין מתה כזה, על הכדור ונגד הכדור, גבי קניקובסקי, באמת האיזון שהוא הביא למכבי.
4: וגם כושר גופני חריג, שלכל מאבק שיש לו, הוא בא יותר פרש מהשחקן השני. ועכשיו, אם אני צריך לגוע בבאר שבע, אחרי שוונטורה נפצע,
2: בין כך... תכף נגיד לבאר שבע, בוא נשאר למכבי תל אביב עדיין, וגבי באמת מחבר אותה בצורה מאוד מאוד יוצא דופן. דיברת על קני מילר, רציתי לפתוח עם קני מילר, אבל נגיד, תקשיבו, קני מילר, הוא מאמן בתחילת דרכו, צריך לזכור את זה. הוא מנצח את רן קוז'וק בגמר גביע, הוא מנצח את רן קוז'וק באלוף האלופים, והוא מנצח את רן קוז'וק אתמול בנוקאוט של החיים. עכשיו, אני יודע כמה אתה מחזיק מרן קוז'וק, וכולנו מסכימים, המאמן הישראלי,
3: הטוב בליגה,
2: ובא קני מילר ונותן לו נוקאוט אחד אחרי השני, ובוא, יש פה איש מקצוע, מאוד מאוד מרשים בסופו של דבר.
3: מאוד מרשים.
2: עכשיו, בוא נדבר על עוד מישהו. ג'יימס טאבניר, כולם דיברו עליו, על המגן הזה. אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני ראיתי שחקן, בן 35, בהופעת בכורה, שהוא פליימקר ממתת המגן הימני.
3: שלא עשה משחק גדול, ועדיין אתה רואה בכל פעולה שלו, בכל מהלך,
4: נגיעות,
3: כמה הוא אינטליגנט וכמה הוא איכותי.
4: מהאוויר שהוא נוגע לאמצע חלש, והוא מבין את המשחק והכל, אבל טל שאנשים פה קצת, אתה יודע, עשו עליו בילדאפ מוגזם, הוא לא יביא את המספרים של רנג'רס פה. הוא לא יביא,
3: הוא לא יביא את המספרים.
2: ב-35, אבל היה
4: אפשר לראות
3: כאן לך. שיביא חצי.
2: איך הוא מכוון?
4: זה מה שאמרתי, אם הוא מביא את המספרים כמו של רביבו, זו עונה מטורפת מבחינתו.
3: בדיוק, לא צריך מעבר.
2: שמת לב איך הוא מכוון את מכבי תל אביב? זאת אומרת, בלי לגעת בכדור. אתה רואה אותו מצביע לגבי צן ימינה, מקביע דורטן שמאלה, מדבר עם סיסוקו,
4: גם אתה רואה את זה על המשחק הראשון, אתה רואה כמה זה, יש לו, אתה יודע, איזה כיף שמאמן שלך, שאתה מכיר, שיחק איתך, מביא אותך, תחשוב עכשיו, אתה עכשיו מאמן ומביא אותי, אתה יודע איזה ביטחון אני בא, אתה יודע איך הוא בא, עכשיו, לא שחסר לו ביטחון, אבל שאתה בא עם מאמן שהביא אותך, נותן לך את כל הקטע, הרי זה ידוע שאם הוא לא... אחד לפני מת, הוא פותח. הוא משחק. יש לך ביטחון, אתה יודע שכל פעולה, מאמן שהביא אותך, נותן לך את הגף שלך, אתה רואה כבר מההתחלה, מהידיים, שחקן שבא בהתחלה, אני באתי מכבי חיפה, חודשיים ראשונים הייתי אילם. שבא מישהו ונותן לך ביטחון, נותן לך את הגב, לא שמסי לא נתן לי, שלא עכשיו זה, אבל...
3: נתן לך כמה שהוא יכל.
4: כן.
3: למסי עצמו... לא היה את הקרדיט לתת לך.
4: אבל משמעותי, אתה רואה, גם יש עוד פיגורה במגרש, פתאום מכבי נראית לי אחרת, יש להם פתאום זה, ופתאום גבי, ופתאום דור, ופתאום נראים יותר עוצמתיים, ויש לי הרבה חברים שעודי הפועל,

0: אמרתי להם שגבי זה השובר שוויון של הדרבי, וברגע שגבי בא הם הופכים להיות אנדרדוג בוודאות. אני יודע שאתה הולך עם הפועל בדרבי הבא.
1: אני...
2: רגע, רגע, רגע, תחכה את זה לסוף, חכה.
1: קודם כל הולך עם הפועל, זה מילים גדולות. אני אף פעם לא הולך עם הפועל.
2: הוא לא הולך עם הפועל.
0: לא, בדעה המקצועית שלך, מה שאתה חושב, זה אימור בסוף.
1: אני עדיין, אחרי שראיתי את מכבי תל אביב אתמול, ואחרי שראיתי את הפועל תל אביב אתמול, קודם כל הולך להיות, אנחנו גולשים, אבל הולך להיות דרבי, שלא היה הרבה שנים.
2: פעם ראשונה, אחרי 23 שנה, ששתי הקבוצות, אז מקום מחזור רביעי זה שטויות, אבל פעם ראשונה אחרי 23 שנה,
1: אתה רואה לאן העולה הזאת הולכת.
0: יום טוב רואים מהבוקר.
1: בדיוק. והפועל תל אביב, באמת אחרי אתמול גם, וגם לזה נגיע, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, ורק עכשיו דיברנו כמה דקות ראשונות של הפוד, על כמה כבוד יש למכבי תל אביב, מכבי תל אביב פנטסטית, מסתכל על הפועל תל אביב. זה מוות להגיע נגדם למצב. לא לתת להם גול.
0: זה מה שאמרתי, אמרתי.
2: נגיע.
0: אמרתי שהוא מזכיר לי טיביץ', לא, הוא ברדה באיך שהקבוצה עומדת, בזה שכל השחקנים נראים טוב, ומי שנכנס נותן, ומי שנכנס עושה, ופיבה נכנס חילוב ועושה בישול, ופתאום פותח קוקו וקוקו, זה מפלצת, ראינו אותו, לא החזקתי ממנו ככה בעונה שעברה, פתאום אני רואה מפלצת, ליידנר בכושר C.
1: וואו, ליידנר.
0: אבל נחזור להפועל, מה שנגיע להפועל.
2: נגיע להפועל. בעונה שעברה, ורלה השחקן הכי מפוזר במכבי תל אביב.
1: אחת מהתנועות של איתי.
2: כן?
1: זה תנועה של איתי, אתה יותר מדי זמן עם איתי.
2: אוי ואבוי.
1: נכון, תאשר אותי.
2: קושי?
1: זה תנועה של איתי.
2: כן? קשרתי את הידיים.
1: בעונה שעברה.
2: קשרתי את הידיים. בעונה שעברה ורלה...
1: שאתה תתחיל לעשות פאפאפאם.
2: בעונה שעברה ורלה היה שחקן כנראה הכי מברודג במכבי תל אביב. אתמול ראיתי את אחד השחקנים הכי תכלס במכבי תל אביב.
0: המונדיאל עשה לו טוב.
2: המונדיאל, בדיוק מה תגיד. יש תחושה שהמונדיאל עשה לו מאוד טוב.
1: גם המונדיאל וגם החצי עונה האחרונה. עם קני מילר, לא עם קני מילר, בכלל, באופן כללי, מאז שלזטיץ' הלך, כי לזטיץ' צריך להגיד, די סירס אותו. אבל אתמול אמרתי משפט בפוסט גיים, שאני חושב שמאז מילסון, מה זה אני חושב? אני בטוח. מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב. שנייה, לא, תקשיב מה אני יכול להגיד, אני לא משווה אותו למילסון. אני אומר, מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב, שעשה משחק נקודתי בלבל הזה. לא אמרתי, תשים לב מה אני אומר. אוקיי, הוא צריך להמשיך את זה, כי מילסון, מה שעשה פה עונה, לאורך עונה, ביציבות, אוקיי, זה... לפני מילסון, אמרתי את זה עליי. אוקיי, שראיתי את מילסון, אמרתי, מאז שאני שחקתי במכבי כנף שמאל, לא ראיתי כנף כמו מילסון. אוקיי, אני מדבר על המשחק הזה נקודתית, אוקיי? מה שוורלה עשה אתמול, וזה מעבר לגול, וזה מעבר לבישול. כל פעולה, כל אחד על אחד, נגב, מעליב.
0: היה בזון.
1: אוקיי, גם את גיא מזרחי, גם את זאי אחמד.
0: בקלות.
1: בקלות, זאת אומרת, כל מאבק, כל אחד על אחד, איזה כוח ברגליים, איזה קבלת החלטות נכונה, זה מה שלא הייתי רגיל לראות מוורלה.
0: הפעולה האחרונה שלו לא הייתה טובה.
2: בלי רוי, צריך לזכור את זה, הוא היה רגיל.
0: אבו, אתה גם בו. אתה גאון, כי ברור, ברגע שרוי רביבו עזב, הוא לא עולה כל הזמן, והוא משאיר לברלה את הקו פתוח, בן ארוש נותן פס, ולא עושה עקיפה, משאיר את ברלה אחד על אחד עם המגן, ונותן לו שטחים, רביבו תמיד היה נשאר למעלה, וברלה היה צריך קצת להיכנס לאמצע, ואנחנו יודעים שזה שחקן נטו רגל על הקו, אין לו מה למכור חוץ מזה, טל. אין לו, רגל על הקו, פארק צלנס, אחד על אחד ודריבל.
1: מי כמוני מבין אותו, ובאמת אני אומר,
2: אבל איך תעצור אותו? כמו שעצרו אותך?
1: לא, לא, גם,
0: תודה איך עצרו את טל.
2: נו.
0: גמר גביע המדינה, בני יהודה נגד מכבי תל אביב, דקה שנייה, אמבולנס במגרש.
2: אה, כן, תיארת אותו?
0: חל ברכייה בגמר גביע לארבע ראשי.
2: ספר?
1: 40% שריר פה עליו.
2: מה?
1: אתה לא מכיר את הכניסה הזאת? אנחנו נגיד לך את הכניסה הזאת.
2: כן? אתה?
0: גמר גביע, לא היינו חברים.
1: לא, כי אם היינו חברים לא היית עושה.
0: לא, נכון, אבל היינו,
1: קודם כל. גמר גביע אני דורך על הראש.
0: זה היה נקודת מפתח, כי טל כל הזמן, טל, טל, טל, כל השבוע חופרים לי טל וטל וטל וטל, ולא היה ור אז, אני לא יודע אם היה ור, לא יודע.
1: לא, זה לא כניסה של אדום.
0: לא יודע, אבל טל כבר קשר אותי, משך את הכדור לקו, הרמתי את הברך, נכנסתי לו באמצע, מעל הברך שלו טיפה, איפה זה היה בדיוק?
1: כן, בארבע ראשי למטה.
0: בארבע ראשי.
1: מה שגמר אותי...
0: לא חיבר פס כל המשחק, והבאתי גבי על השכונה.
1: לא, לא חייתי לגעת בכדור. מה שגמר אותי זה ששיחקתי גם, התעקשתי לשחק עד דקה 115.
0: לא, הוא לא זז, לא זז.
1: לא זז.
2: לא החזרת לו?
1: לא יכלתי להחזיר לו באותו משחק. לא יכלתי לדרוך על הרגל. סתם עקשן, ירדתי למחצית, במחצית אתה מתיישב. אז אתה, אתה יודע, עד המחצית...
2: מרגיש את זה.
1: לא, עד המחצית אתה עוד חם. אוקיי, אתה חם מהחימום ואתה חם מהמשחק. ירדתי למחצית, התיישבתי, ואז אתה יודע, יש אספה, ואז אתה נעמד, אתה חזור למגרש. צולע. סתם עליתי למחצית.
0: מוכל ברכייה של נורמגומדוב.
1: נראה את זה בריאים, יהיה פוריל.
2: יהיה, נעשה את זה. אז זה ורלה, ורלה היה באמת מצוין, ונראה שבאמת מכבי מתחילה להתחבר, ועוד שחקן שמבחינתי פרץ אתמול פעם ראשונה, ראינו אותו, זה סוקלר. אוקיי, עכשיו אמרנו, האם החלוץ הזה הוא מספיק טוב למכבי תל אביב? אני ראיתי חלוץ שזה נראה שהוא לא עצר...
1: ואיפה הוא קנה אותי, קנדל?
2: לא עצר לשנייה.
1: בגול שנפסה לו.
0: הכי חוטי שיש.
1: בגול שנפסה לו.
0: איזה רוך.
1: אתה יודעת מי הזכיר לי? בול.
0: דמרי.
1: לא, לא דמרי.
0: לא, טל בחור לדמרי. טל בחור לדמרי. לא, דמרי מעל הסיטואציה. דמרי מעל הסיטואציה, אבל היה לו רוח בסיומת, לא בפראות, לא בגומרי.

0: גם הפנדל הכל. גם בלי חרטות, השפת גוף שלו, אתה רואה שהוא לא טיפוס, בא לעבוד.
1: תזכיר לי אחד על אחד את הסיומות של וידר. קיארטנסון. בול. וואלה. אבל אני גם מפחד שהוא הולך להיות חלוץ כזה. זה מסגנון החלוצים שאני פחות מתחבר אליהם.
0: לא, אבל וידר חי מת.
1: לא, חי מת, תן לו את המצב הזה ברחבה.
0: לא.
1: 100 מ-100.
0: נכון, היה לו 50 גולים בשנתיים, ועדיין לא היו מרוצים ממנו מכבי תל אביב.
1: למה? למה? כי ברחבה הוא ייתן לך 100 מ-100 מצבים. תוציא אותו מה-16, הוא מחרב את המשחק.
0: סבבה.
1: זה חלוצים שאנחנו פחות אוהבים.
2: אבל אותו הוצאת מה-16, וראית עובד ולוחץ וחוטא וגב.
1: עובד ולוחץ, כן, אבל השאלה איך הוא יתרום למשחק השוטף של מכבי תל אביב, זה הסימן שאלה היחידי שלי לגביו. לגבי המצבים שהוא הגיע ב-16, אתה כבר רואה, וראית את זה בסיומת אתמול של הגול שלו שנפסל, אפס תקלות. זה חלוץ של אפס תקלות.
0: איכותי מאוד, איכותי מאוד.
2: דו ספרתי.
1: ושיים לא.
0: כאילו, תחשוב עכשיו על הסיומת שלו, ועל הסיומת שהייתה של בואטן, כשהוא בא את הכדור החוצה, אתה רואה שזה חלוץ.
2: כן, כן, רואים שהוא איכותי. ועכשיו השאלה הגדולה, אנחנו רואים מכבי תל אביב, די מתייצבת, זאת אומרת, גם גבי, גם טבניר, השאלה...
1: מה זה די מתייצבת? זהו, נראה לך מיוצב לגמרי.
2: השאלה הבאה, האם אתם, אני שם אתכם עכשיו בנעליים של קני ושל כל הצוות המקצועי, האם אתם מביאים עוד שחקן רכש, זאת אומרת, מחליף דוידה, אולי עוד חלוץ, אני לא יודע, בשביל לבני סגירת החלון, כי צריך, יש לך את סגיף שאתה אוהב, ויש לך עוד, אמרתי, מידו שחר שמחזק את הקישור.
1: סגיב,
2: הסנטי המחליף אתמול.
1: אני אחזור אליך בשאלה.
2: נו.
1: חלילה, דוידה, צהובים, אדום, פצוע, חס ושלום, שבועיים, שלושה. מי אתה משחק בכנף ימין?
0: סגיב וחזקת.
1: לא מספיק טוב סגיב בכנף ימין.
0: פתחת עונה טוב ונפצע.
1: סגיב פנטסטי.
0: אם אני לא טועה, שיש לו פוביס.
2: זה אירוע.
0: זה סיפור, אבו, אני עשיתי שתי ניתוחים בבטן, שנה אחרי שנה.
1: איך אמרת לה?
0: ברגע שזה...
1: מושיביאק?
0: מושיביאק, בגרמניה מוציאה...
1: איך אמרת לה מושיביאק שקרא לך את העצב בצד ימין? אמרת לה, תקראי גם צד שני, למה אני אחזור אליה.
0: כן, כן. כשאתה מגיע אליה לניתוח, יש לך כאבים בצד ימין של הבטן, צד שמאל של הבטן. כשאתה מגיע, היא בודקת, היא אומרת לך, אתה צריך לנתח בצד ימין, אתה צריך בצד שמאל. כשאני באתי לה לצד ימין, אמרתי לה, תקשיבי, תעשי גם בצד שמאל, אם לא, אני אחזור אליה. שנה אחרי זה, חזרתי לה לצד שני. ברגע שהפוביס מתחיל, אבו, זה נגעת נסעת, אין יציאה מזה, קשה מאוד, קשה מאוד. עדיף לעשות את הניתוח ולסיים.
1: עושים לך את הניתוח, ומשתיקים את העצב בצד אחד, מה קורה? כל העומס הולך צד שני, ואז מתישהו אתה מגיע לאותה סיטואציה בצד השני. זה סיפור ענק, כשהוא אומר לה, הסתכלתי אליה, אמרתי לה מושיביאק, תתקי לי את העצב גם בצד שני, למה אם לא אני אחזור אליי?
0: סגי וחזקאל, יכול לשחק את העמדה הזאת?
1: אני לא חושב, לא חושב.
0: טל, מה יש כבר בליגה? מה יש בליגה?
1: אני חושב שסגי פנטסטי, קודם כל אתה אומר שהוא פצוע.
0: לא, אבל אני מסתכל על הכנפיים של באר שבע עכשיו, זה אבורומי, זה גנח, זה עוד זר שלא ראינו ממנו, אתה יודע.
1: אתה יודע מה המשפט המתבקש עכשיו? המתבקש. לבאר שבע יש את רן קוז'וק. מצד שני אחרי אתמול, אתה מסתכל, אתה יכול להגיד גם מכבי תל אביב יש לה קני מילר.
0: עדיין לא. עדיין לא.
1: תגיד, הוא שלושה משחקים.
0: אין בעיה, אתה שוכב לרוץ.
1: בשלושה חודשים, שנייה רגע, בשלושה חודשים, הוא עושה לו קונצרט בשלושה משחקים. גמר גביע, אלוף האלופים, והמשחק של אתמול. זה כבר מגמתי. זה לא עכשיו משחק אחד נקודה.
0: מסכים איתך חד משמעי, אבל עדיין אתה צריך לזכור שזה רק תחילת עונה, באר שבע, אירופה, ירידת מתח, ליגת אלופות, אכלו כף על הפנים, ונטורה עכשיו נפצע, היה אדום, יכלו לחזור חצי שני ב-11.
1: אנדל, ואפשר לעבור לבאר שבע?
2: אפשר לעבור לבאר שבע.
1: אנחנו מספיק למכבי תל אביב?
2: אהפנו.
1: ומגיע להם כמובן?
2: מגיע, בצדק, אתה נותן להם הנחות. קנדי, אתה נותן להם הנחות.
0: למכבי תל אביב?
2: להפועל באר שבע.
0: למה?
2: כי אתה אומר אירופה, אירופה, אירופה. עם כל הכבוד, כרגע באר שבע עוד לא בשלב, ואתם הייתם שם, שאתה מדלג בין...
0: אני לא אוהב פשוט...
2: בין הגיוטי פרי לליגה. זה לא המצב כרגע.
0: סבבה, אני לא סותם את הגולה לגבי קוז'וך. עדיין אני חושב שקוז'וך יותר טוב מקני מילר, קני מילר צריך להוכיח את עצמו לאורך עונה. לבוא מכבי תל אביב לטרנר, זה עדיין, אתה כאילו בא אחורה, אתה לא חייב בכל מחיר ללחוץ, הכל היה פתוח, ואני אגיד לך משהו, אם אנחנו מגיעים לבאר שבע, אני רואה אצלם בעיה קשה מאוד, כי גם קנגו לא נמצא, גם ונטורה עכשיו מורחק, והבלמים, ויטור ורוטמן, כבדים, לא מספיק, אתה רואה כל מעבר, דור פרץ.
1: זה מה שרציתי לשאול אותך. עם כל הכבוד לאיתי רוטמן, ובאמת הוא הגיע מקבוצה קטנה להפועל באר שבע, זה דבר לא פשוט, אנחנו יודעים מה זה. אוקיי? שנינו עשינו את זה. והוא עשה קמפיין אירופי מצוין, ראית איך הוא היה נראה נגד הכוכב? כמו קנבר הוא היה נראה. אוקיי, שני משחקים. מצד שני, ואני אמרתי את זה כל הזמן, אני לא מאמין במוצר בלם נמוך. ומתי ראית את זה אתמול?
0: בגול הראשון, אבל...
1: בגול הראשון.
0: אבל טל,
1: גם... קשה לי עם בלמים נמוכים.
0: אבל גם בר שבע, זה קבוצה שמשחקת פתוח.
1: בלם גבוה, לא מוציא את האימות הזה, ולאין 1-0 דקה ראשונה, ואז כל המשחק נראה אחרת.
0: נכון, אבל זה... בר שבע עדיין עם שתי בלמים לא מספיק מהירים. היום הכדורגל המודרני, במיוחד בשיטה של קוז'וך, של אלמוג כהן, של יצחקי...
1: זה לא חוכמה להגיד את זה עכשיו, כי נגד הכוכב, שני בלמים כבדים, בשיטה של רן, שלא יודעים לשחק עם שטח בגב, מדיחים את הכוכב ונראים הרבה יותר טוב, וגם נראים פרשים ברגליים.
2: אבל אתה צריך לזכור דבר אחד, שמדקה שישית, הפועל באר שבע, אתה נגעת, מדקה שישית הפועל באר שבע שיחקה, בלי קנגו, בלי ונטורה, בלי זלטנוביץ', בלי בלוריאן, בלי כל מי שהיה השדרה המרכזית של הליגה.

0: הולכת חרגע למשחק הבא.
1: שאני אגיד לך משהו על אוגריסה רק נגיעה, לא יודע. לא יודע.
0: זה לא כזה רלוונטי.
1: כי חלוצים צריכים לרוץ, ועכשיו רוטציה וזה, וגם אני רואה בעבודת רגליים שלו, זה לא מה שקוז'ו רואה, והוא אוהב שחלוץ מהר יוצא לבלם, ומהר יוצא לשוער, ואין רגע דל, חלוצים תמיד, הוא כבד לי קצת, קצת כבד לי,
0: ברור שהוא איכותי וגולר. הוא נקרא לסיטואציה הכי זוועה שיכולה להיות לשחקן למשחק ראשון, גם אתה מקבל מכבי תל אביב בטרנר, גם אתה עולה לשחק במשחק ואתה מקבל גול על ההתחלה, אתה מתבלגן במשחק הזה, מקבל אדום.
2: קח אותי לגול של הראשון, תגיד לי, איך קוז'ו? המאמן הכי סודי והכי סודר בארץ, מקבל גול בשנייה האחרונה.
0: אז אני אומר לך עוד פעם.
2: דרך אגב, הדבר החדש שנותנים את הכדור ליריבה בכדור חפשי, אני לא יכול לראות את זה כבר, כמו גם דגו. אתמול מגיע לבלופיט, מתחיל את המשחק, נותן כדור 40 מטר ליד הקרן ללכת ללחוץ.
1: אתה יודע למה.
2: די עם האגדות האלה, נו מספיק. ברור,
1: לואיס אנריקי עושה את זה בפריס סן ז'רמן, אז יכולים שנעשות את זה פה, מספיק.
0: למה האגדות? אני חושב שזה
1: אג'נדת משחק. סבבה, הם מאמינים בזה, אתה יודע, אם לא עשית את זה עד עכשיו.
2: איך המאמן הכי מסודר בליגה מקבל גול במהלך?
0: אז אני מסביר לך, בעיניי, איך הוא קיבל את הגול הזה, זה נטו איך שאיתי רוטמן עלה לכדור, ובוא, אני גם לא מאשים אותו שבא אסתר, שגבוה ממנו בראש וחצי, ומחליק עליו את הכדור. קשה לי להאשים, אוקיי? בלוריאן יכול להיות בלם הרבה פחות טוב מאיתי רוטמן. כבלם, אוקיי? הוא לא מפסיד את האימות הזה בחיים.
2: בחיים.
0: למה? כי יש לך בלם, 1.86 מטר, מפלצת.
1: יותר מהיר ממנו גם.
0: לא מפסיד אימותים בראש, גם יותר מהיר, אבל זה לא משנה כבר.
1: אבל אתה יודע,
0: ברגע שאתה יוצא לאימות,
1: זה כבר לא משנה. אבל פרושוך, זה הגדולה שלו, שהוא עושה שחקנים שהם, אני לא אגיד בינוניים, אבל אמצע טבלה.
0: אתה יכול להגיד בינוניים. הוא עושה אותם. אתה יכול להגיד בינוניים גם.
1: הוא עושה אותם טוב. כי לא, כי על משחק אחד אני לא אשפוט אותו, כי באירופה
0: הוא היה טוב. לא, אני לא מדבר עליו באופן כללי. אני מדבר באופן ספציפי. אני מדבר על איך שהוא משדרג שחקנים באופן כללי.
1: נכון, אבל השיטה שלו עם שני הבלמים האלה, יש לי בעיה, זה הכל חשוף, טל, מה שהיה באירופה, סבבה. לאורך זמן, אני חושב שהם יהיו חשופים ויצאו עליהם למעברים, והם בבעיה גם
0: בחשובה. אני חושב שאמרו את זה על רן, ואומרים את זה עכשיו על רן, ואמרו את זה לפני על רן, כל הזמן על השיטת לחץ שלו, ובסוף רן מצליח למצוא את הפתרונות בשביל לגרום להפועל באר שבע לראות כמו
1: שהיא נעבור. עכשיו יהיה מעניין לראות מה הוא יעשה.
2: טל, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהפועל באר שבע, ההוקרה לה בלתי שבירים, כרגע קבוצה פריחה. פריחה, תראה כמה גולים, הפועל באר שבע סופגת, מתחילת העונה, זה כמויות, עכשיו, אתה יכול להגיד רוטמן, ואתה יכול להגיד מיגל ויטור, זקן ואיתי, ואתה יכול להגיד כל הדברים האלה. כמות השערים שבאר שבע סופגת מתחילת העונה, יזויה. באר שבע בשבוע, מקבלת בבית 6 שערים, אתמול היה צריך להיות 6 שער גם מכבי תל אביב. גם נגד הפועל חיפה הייתה פריחה.
0: גם 8-1 לא מופרח
2: אתמול. היא קיבלה צמד בהפועל חיפה. זה בעיה. היא קיבלה אתמול רביעייה. עכשיו, אתה אומר, הפועל באר שבע הייתה באמת קבוצה לא שבירה. גם אתמול, ב-2-1, ב-3-1, אני לא ראיתי את כל הקבוצה עובדת בשביל מנות 4 ו-5, ואם מכבי תל אביב רעה במובן הטוב של המילה, היא הורגת אותה אתמול וגומרת את העונה, כמו שהיא גמרה לבאר שבע של ברדה, של השישייה המפורסמת בלוף האלופים.
0: תראה לאיזה מצב הגעת.
2: זה הזוי מה שאני אומר.
1: הוא יודע מה הוא אומר, כי
0: לא, לא, תראה לאיזה מצב מכבי תל אביב הגיע. נתנו 4-1 בטרנר, ואתה אומר, ואם מכבי תל אביב רעה.
2: נכון. מכבי תל אביב בדקות האחרונות, הייתה יכולה להיות יותר רעה, ויכלה לדרוס את באר שבע, ואני אומר, זה באר שבע פריחה קצת.
0: רק חסר לי הגול של הילד.
1: ביקשת כלום.
0: למה? למה? הגול שלו, אתה יודע, זה היה סוגר יפה.
1: רציתי כבר שהוא ייתן. אבל שיהיה על הדרך, כן, שפרגן לו לילד. ילד מוכשר מאוד, עשה בלגן בליגת העל לנוער.
2: עכשיו, הבעיה השנייה של באר שבע, ובואו אולי תפתרו לי את הבעיה. תראה, כל קבוצה, א' ב' זה היררכיה מוחלטת בין הקבוצה, בתוך הקבוצה. כרגע, פעם ראשונה בקריירה של אורן קוז'וק עומד עם סגל של 25 שחקנים טובים, לגיטימיים מליגת העל. עכשיו, שנייה, הוא בנה שתי מסגרות, הכל טוב ויפה. אבל אתה צריך להבין, אם ונטורה יוצא, לא יודע מי נכנס. אם
0: הוא עושה, נשאר לך הפוך. שאת לך, לך לך טיפ-טיפה קדימה. מה הוא עושה במשחק הבא, בלי ונטורה ובלי אליאל פרץ? בוא תענה.
2: לא יודע.
1: שחק עם ניב יהושע.
0: אוקיי.
1: מכניס עוד מישהו לקישור, מאלתר. לא יודע, אתה ראית, פתאום הוא ניסה זה היה אחמד, הוא ניסה אותו בקישור אתמול, מה היה?
0: הוא ניסה אותו בקישור, וככה זה היה נראה.
2: הנה, דיברת מכבי תל אביב, יצא
1: גם בעשרה שחקנים אבל?
0: לא, גם בעשרה שחקנים, לא, עוד לפני.
1: עוד לפני?
0: אבל אני אומר, זה היה אחמד, דיברנו על ורלה, דיברנו על טל בן חיים, שחקן שצריך תקו.
1: צריך תקע, okay, ב...
0: לא להתחכם.
1: וגם פתאום שאתה מסתכל, פתאום
0: שאתה מסתכל,
1: דוידה, ורלה, שחקנים ייחודיים כאלה, פיגורות בהתקפה, פתאום אתה אומר, אבו רומי, גנח, זה, אני לא יודע.
0: זה גם אמרת העונה שעברה, נכון, נכון, וידעו אבל... לעשות אליפות, קנדיל.
1: אבל טל, זה לא אותם סגלים, אין ונטורה וקנגווה, ונטורה משמעותית, אתמול דיברתי עם שתי שחקנים של הפועל באר שבע, אמרו לי, הכל, לא ונטורה.
0: ברור.
1: כך הכל, לא ברור. ונטורה. זה משמעותי, אתה רואה גם את האנרגיות של שחקנים, גם בחצי שני ראית את האנרגיות. פעם שרן היה אומר, בר שבע בלתי שבירים, היית באמת רואה את האנרגיות, ממשיכים ללחוץ, ובעשרה שחקנים, אתמול ראית שהכל כזה, כאילו השלימו מהפסד, זה היה נראה לא טוב.
2: כן, כן, כן.
0: זה מה ששאלתי אותו אתמול בפוסט. אמרתי לו, אתה הרגע

0: קיבלת אותנו לראות, הפועל באר שבע, בעשרה שחקנים, אם זה אלוף האלופים בעונה שעברה, נכון. מדקה 16 שרוי לוי מקבל אדום.
1: נכון.
0: והם נצחים את מכבי באלוף האלופים.
1: בבלומפילד.
0: ונראים הרבה יותר טוב במשך 75 דקות של משחק פלוס תוספת, 74, סליחה, ונראים הרבה יותר טוב ומנצחים. לא רק מנצחים את המשחק, גם נראים הרבה יותר טוב ועושים 2-1 בעשרה שחקנים. אוקיי? אתמול עשרה שחקנים. וגם, צריך להגיד את האמת, גם לפני ההרחקה של אליאל פרץ.
1: נכון.
0: מכבי בטרנר נראית הרבה יותר טוב.
2: תמיד יותר מסוכנת.
0: הרבה יותר מסוכנת. אתה מסתכל על, על, על הפועל באר שבע של השלושה משחקים הראשונים, וזה לא נורא.
1: בוא, הם 4-9, שאת הניצחון היחידי...
0: 4-9 קיבלו 7 שערים. אתה יודע מה זה 7 שערים אצל רן? זה כסף...
2: הניצחון שלהם כדקה 90.
1: דקה 90 מכדור חופשי, בלי שוער. שכדור הולך לאדם של השוער.
0: זה כסף של סיבוב. אצל רן.
1: עכשיו, אתה שאלת אותו ואתה ענית. מי מחליף את ונטורה? אולי ישוע, אולי זה... אני שואל, איך רן בונה איזשהו... הוא חייב לבנות היררכיה לעונה הזאת. הוא עכשיו מתחיל חמישיות שבועיים, הוא מתחיל את הליגה האירופית. הוא חייב לבנות היררכיה מי השש ומי השש השני. מי השמונה ומי השמונה השני.
0: קשה לך לבנות היררכיה שיש לך שני מפעלים, ועוד המפעל השני זה ליגה אירופית.
2: ולך תיסע שבוע הבא, משחק נגד דינה מוזגר, והם באים עליך שואלים, פותחים עליך את העיניים כבר במנהרה.
0: מה זה מסמך? כן.
2: אתה בא בלי אנרגיות.
0: הוא הולך לנסוע למשחק הזה, אחרי שהוא צריך לעבור את המשחק הבא בליגה.
1: פה בפתח תקווה.
0: אוקיי.
2: אז הוא ייתן לאליאל פרץ לשחק את המשחק הזה, לדעתי הוא יכול לשחק איתו גם בשש, ראינו את אליאל עושה את זה בנבחרת ישראל, משחק בשש, והוא
0: היה מולה. זה מה שהוא יעשה, אני לא רואה משהו אחר, אבל אוקיי. אליאל פרץ וניב יהושע, ומי משחק, מי הלאה? יש להם בעיה באמצע.
1: 25 שחקנים, אתה לא יכול להגיד לי מי הלאה. אתה מבין את הבעיה? אתה מבין את הבעיה? יש תחושה שטיפה עוד פעם, זה
2: אבל פרק. אתה רואה שהם רוצים להתחזק, אני רואה, ירין לא, לוי, זערור, הרצו שחקנים, אבל אתם מבינים את המשמעות.
1: יכול להיות שגם רן, בשלב, תשמע, רן מאמן ענק, עילוי, הוא עדיין בשלב הראשון של הקריירה, שהוא בונה שתי מסגרות משמעותיות, זה לא קרה לו בחיים בקריירה, והוא צריך להתמודד עם זה, וזה לא פשוט, וצריך להגיד את זה. עכשיו, דיברת על הבלמים, עידן נחמיאס לא הייתה לא העדיפות הראשונה שלו, ולא העדיפות השנייה שלו,
0: יסלח לי עידן,
1: שנייה. הוא רצה שני בלמים זרים, אני אומר לך את זה באחריות.
0: כן, אבל אתה יודע שרן ירה לעצמו ברגל, באיך שהוא נראה כל הזמן בשנתיים האחרונות, מול אלונה. מה זאת אומרת? אלונה אומרת, טוב, הוא רצה גם בעונה שעברה, הוא רצה בלם מפלצת, אוקיי? ולא קיבל, בסדר? והשנה הוא גם רצה בלם מפלצת בקיץ, ולא קיבל, ואלונה אומרת, טוב, הוא רצה, לא נתתי לו, הוא ידע לעבור את הכוכב ולהגיע לפלייאוף, והוא פסע. לא, אפילו לא פסע, רבע פסע מליגת אלופות, אז הוא ירה לעצמו ברגל, כי אלונה אומרת, הוא כל הזמן רוצה, ולרוב הוא גם לא מקבל, צריך להגיד את האמת, ועדיין הוא מצליח לייצר קבוצה כזאת טובה והישגית, אוקיי?
1: סומכת עליו יותר מדי,
0: סומכת עליו יותר מדי,
2: אבל הביאה לו עידן נחמיאס, והביאה לו גריס, כן?
0: כן הביאה לו שחקנים, אבל רן, מרב המאמצים שלו, היה להנחית פה בלם, בסדר גודל אחר לגמרי.
2: אתה יודע, אבו,
0: לא קיבל.
2: אם אני רן קוז'וק?
0: קוז'וך.
2: בסדר? אם אני... אם אני המאמן של הפועל באר שבע עכשיו, אני לא יודע למה הוא לא עשה את זה כבר בתחילת עונה, אני מחליף את דיופ. אני חייב, כי יגיע לתלות, תלות שחר.
0: אז עוד פעם, הוא היה נחתך, אם הוא היה מקבל את הבלם
2: שהוא... לא יכול להיות שבלם זר, נכון. אבל הוא קיבל. אבל הוא שמר עליו, הוא שמר עליו
0: כל עוד הוא לא קיבל את הבלם שהוא רצה.
1: אבל הוא לא מספיק. קנדילה, אירוע מאוד פשוט.
0: מה אתה מעדיף, אם אתה לא מקבל את הבלם שרצית, אתה מעדיף שלפחות יהיה לך דיופ בסגל, או אתה אומר, אני אחתוך את דיופ, גם אם אני לא מקבל את הבלם שרצית.
2: אם זה מתחיל כל הפלסטרים האלה, זה מה שקורה.
1: כל האירוע של באר שבע זה מתמטיקה של זרים. הוא רצה בלם זר, אם היה מגיע בלם זר כמו שהוא רצה, כמו שטל אומר, לא היה מגיע או גריסה. אתה מבין? אז ברגע שהוא לא קיבל את הבלם הזר, הוא אומר, טוב, אוקיי, בלי לפגוע בנחמיאס, חס וחל, אחלה עידן נחמיאס.
2: מצוין.
1: אז הוא אומר, אוקיי, אז יש לי כבר זר, אז בוא נרים טלפון לי, זה ניקח עוד גריסה. כל הבנייה של באר שבע הייתה, אני לא רוצה להגיד היסטרית, אבל טיפה...
2: יכול להיות אבו שהם לא תכננו עונה כזאת שהולכת למפעל אירופי וגם ליגה וצריך להתכונן לשני מפעלים.
1: מועדון כזה חייב לתכנן. מועדון גדול כזה חייב.
0: קודם כל, אני בטוח שרן קוז'וק אמר לאלונה, עוד לפני שבכלל הם שיחקו משחק אחד באירופה, הוא אמר לה, אנחנו במוקדמות אלופות, אם לא יהיה אלופות ולא יהיה אירופית, יהיה קונפרנס. אוקיי?
2: אתה יודע, בסוף...
0: זה בטוח. אבל גם אם הוא לא אמר לה את זה, וגם אם היא לא ימינה בזה בעצמה, ברגע שאתה עובר את הכוכב, אז אתה כבר מתחיל תוך כדי תנועה.
2: כן.
0: זה לא תירוץ.
1: טל, אתה מכיר את קוז'וך מצוין, תיחת עונה לא טובה, תריך אתמול, מה הוא הולך לעשות עכשיו? מה תחושתך? הוא הולך... מה המהלך שלו עכשיו?
0: אני אתחיל איתך מהסוף. אני בטוח שבראייה של חודש מאי, באר שבע שם במאבק על האליפות עד הסוף. זה אני בטוח. אוקיי, מעכשיו אני אומר את זה. אבל מה הוא צריך לעשות? מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. הוא יודע להרים את הקבוצות שלו. אוקיי? רן הוכיח את זה במכבי נתניה, במכבי פתח תקווה, ובשנתיים שלו בהפועל באר שבע. עוד פעם, אני אגיד לך משפט עכשיו. תגיד לי אם אני טועה. כך כל מאמן אחר שיאמן את...

0: הסגל של הפועל באר שבע בעונה שעברה, הם עושים אליפות?
1: לא.
2: לא.
0: אז תודה רבה. אז זו התשובה. אם רן ידע לקחת כזה סגל,
1: תשמע, אני לא אומר לך עכשיו לא פרקצלנס, אבל...
0: אז תגיד.
1: אז תגיד. אני לא חושב, שאני חושב שמאמן אחר יכול להביא אליפות, כן. תגיד. עם איגור ועם איס ואליאל פרץ ונטורה
0: וקנגור. לא, לא, נדבר על הפועל באר שבע של העונה שעברה.
1: אז אני אומר, איגור... איסט בא בינואר, זה עוד חיזוק, ויש להם, אם יש לך אמצע של ונטורה, אליאל פרץ וקנגו, אתה בחיים לא יכול להגיד שאתה לא יכול לקחת אליפות.
0: אז אני חולק עליך בביג טיים, אני גם אגיד לך למה. כי אמרתי את זה כל העונה שעברה, ואני אומר את זה גם עכשיו. בעונה שעברה להפועל באר שבע, הייתה חוליה אחת במגרש, שזה חוליה של אליפות. וזה החוליה שדיברת עליה. זה ונטורה, זה קנגו, זה אליאל פרץ. לא שוער,
1: אבל זה טנוביץ' ודן ביטון חציונה.
0: שנייה, אז אני לא מדבר על אינדיבידואל, אני מדבר על עמדת השוער, אני מדבר על רביעיית ההגנה כרביעייה, אוקיי? ואני מדבר על שלישיית התקפה כשלישייה. בסדר? כי רן, אנחנו יודעים, משחק תמיד 4-3-3. לא השוער, לא חוליית ההגנה ולא חוליית ההתקפה. סליחה, זה לא חוליות של קבוצה אלופה. אוקיי, ובגלל זה אני אומר לך שאני חושב שאף מאמן לא היה עושה אליפות עם הפועל באר שבע. אני אלך איתך, יותר רחוק.
1: תודה,
0: אני אף מאמן לא מביא בכלל את הפועל באר שבע למצב שבחודש מאי היא שם בכלל על אליפות.
1: כן, אבל טל, מה יש בליגה שאני עובר שחקן למה שהשנה שעברה, דוד זאדה ולופס בצד שמאל וגם זרח בצד ימין, שחקנים שמקבלים זימונים לנבחרת.
0: אבל עוד פעם, אתה הולך לנקודתי.
1: לא משנה, כקבוצה. מה, אתה אומר ששום מאמן חוץ מרן קוז'וך לא יכול להתחרות על אליפות עם הקבוצה של באר שבע שנה שעברה?
0: זו האמת שלי, זה מה שאני חושב.
1: תשמע.
0: ובגלל זה אני גם אומר לך שאחרי הדחה כזאת כואבת מהפלייאוף, אוקיי, שאתה ככה רבע לפסע מליגת אלופות, ואחרי פתיחת עונה פושה כזאת, בוא נקרא לילד בשמו, לא זוכר מתי קבוצה אלופה עשתה שלושה משחקים ראשונים כאלה, המאמן היחידי שיכול להוציא את העגלה מהבוט זה רן.
1: טוב, אתה תמות נפשי עם פלישתי.
0: לא, זה מה שאני מאמין. מה זה תמות נפשי? בוא, אתה יודע, בסוף יש עובדות. אמרתי לך משפט עליו לפני שנתיים וקצת, בינתיים אני צודק.
2: מאמר.
0: אז זהו, זה כל עוד אני...
1: אני בדעה שלך, אתה יודע כמה אני מחזיק מרן, אבל...
0: זהו, וצריך להגיד, וצריך להגיד.
1: פתאום אירופה ודינמו זאגרב, ואתה יוצא ולך תטוס, ואנחנו יודעים מה זה אירופה, כל הקבוצות הישראליות, כל מן אירופה, רוצים כרטיס לאירופה, מגיעים לאירופה, תיק מהפטרה, רק מת שיגמר האירופה הזה. בבקשה לו. ואני כשחקן שלא הייתי שחקן הרכב בליגה, הייתי אומר, בוא נעים, אין אירופה, זה מכה. למשל, אני מסתכל עכשיו על דן גלאזר, שהוא חתם, הוא ידע שיש סיסוקו, ואולי סיסוקו עם אחר, ויש את בליץ' שיכול לחזור מפציעה, איתה מרנוי גם יכול לשחק את השש, פתאום אין אירופה.
0: אתה יודע איזה מכת פציעות דן צריך עכשיו בשביל להיכנס לעניין?
2: וואו, משוגע.
0: מכת פציעות
1: כן, ואין גם קשה לאחד כזה שהוא רגיל להיות בזון שלו ולשחק רצוף, פתאום להיכנס דקה 70, 80,
0: זה קשה. לא, זה לכולם, לך זה לא קשה, לי זה לא היה קשה, אין מישהו
2: ש... בסייפה של המשחק הזה, אני עושה מקדמה ואני חוזר אליה ארבע פעמים. מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול. אבל מה שהיה אתמול עם השיפוט, זה באמת, זה משהו שאני לא ראיתי.
0: עד כאלה סיטי לשם, אני יכול לקום ללכת עכשיו.
2: סבבה, אז אל תקום, תלך. אני אגיד שני דברים. היו מבחינתי שני דברים.
1: איגל היקר.
0: איגל אותי מההחלטות האלה.
2: מר איגל פריד היקר. קודם כל, אני מאשים באדום את אליאל פרץ. אתה שחקן נבחרת? תתנהג כמו שחקן נבחרת. שנייה, אל תתאפק. אתה שחקן נבחרת?
1: אתה סלוע.
0: בטח שאתה אומר את זה. בטח שאתה אומר את זה, כי לא שחקת כדורגל.
2: רגע.
1: לא, אבל יש משהו במה שהוא אומר, אני מסכים איתו.
2: רגע, שנייה, אני עוד לא אמרתי.
0: אם הוא לא קילל אותו כללות, הכי קשות שיש,
1: עזוב אם היה מגיע לו, לא מגיע.
2: עוד לא אמרתי.
1: זה אני גם מסכים איתך.
2: רגע. קודם כל, אני מצפה, אני... כאוהד, נניח אני עוד של הפועל באר שבע, אני מצפה מאליאל פרץ, שחקן נבחרת, סמל, כוכב כדורגל, לא להגיע למצב שאתה נותן לשופט כמו איגל פריד את האופציה להרחיק אותך, אני מצפה ממנו, גם אחרי הצהוב, לסתום את הפה, לנשוך את היד, חזק מאוד, וללכת הצידה, זה א', אך עם זאת,
0: זה כמו זאת, אבל, נכון?
2: אני אומר...
0: רגע, אך עם זאת זה כמו אבל?
2: נכון.
0: אתה יודע מה אבא שלי אומר על...
2: מצוצה.
0: לא, משפטים, מה שמגיע לפני האבל, בטל ב-60. יאללה, אז תתחיל מהאבל.
2: יפה, אז אחרי שאמרתי את זה, אני אומר אבל.
0: אוקיי.
2: אדון יגאל פריד, אני אומר פה למצלמה. אני בא לראות כדורגל, את השחקנים, לא את השופט. אז הוא פגע לך בכבוד. אז הוא אמר לך, אין לך מושג. אז
0: הוא פגע לך בכבוד, תגיד מה, זה עולם תחתור.
1: זה מראה לי, אבל כמה הוא שופט בנוני, אבל תן לו להשלים, אני רוצה להגיד על זה.
2: עכשיו, אני אתן לך דוגמה. בקיץ האחרון ישב פה זיו אדלר, היקר, איש מקצוע מצוין, האחראי על איגוד השופטי. אמרתי לו, תקשיב, אני ראיתי במונדיאל, במונדיאל הוא צולם כל כך טוב. אתה רואה שחקנים, נתתי לו דוגמה, ג'וד בנינגהאם נגד ארגנטינה, לדעתי זה היה. רואים את המצלמה עליו, אומר לשופט, אומר, "פאק אוף." פאקו בעברית זה, לא יתרגם את זה, מי שמבין יודע, זה לא איזשהו תורה מסיני.
0: בדיוק.
2: אתה ראית את השופט רץ אליו, נותן לו אדום? לא, כי השופטים במונדיאל,
0: ואני גם לא ראיתי את השופטים במונדיאל, אומרים לשחקנים, אוף, אוף לי מהעיניים, אוף.
2: יפה.
0: זה גם לא ראיתי.
1: ואחרי שהוא מוציא לו את האדום, הוא עושה לו ככה עם היד, ככה.
0: כן,
1: יפה. מה, זה טריף לי את המוח?
0: יפה. יואו. זה רגעים שיורד המסך, שאתה אומר לך דברים בראש, שאני לא יכול להגיד אותם בטלוויזיה.
2: זה לא הכריע את המשחק, וזה לא מוריד כאוזה מהניצחון של מכבי תל אביב. אבל אדון פריד, אתה לא...

0: לא באת להיות חלק, לא יכול להיות שיום אחרי משחק כזה מדברים עליך כמו שדברים על מכבי תל אביב, המטרה יום אחרי שלא ידעו משפט בכלל, ובאת וגנפת את ההצגה בהחלטה הזויה ושערורייתית שפגע מאוד במשחק, אך עם זאת באר שבע עדיין הפסידה בצדק, אבל עם כל הכבוד אני
1: ונראתה יותר טוב גם לפני האדום,
0: נכון,
1: וצריך להגיד את זה,
0: אך עם זאת אני כאוהד כדורגל בא לראות השחקנים ולא בא לראות השופט.
1: נגעת בזיו אדלר, נכון?
0: כן.
1: אתה יודע איזה הלוך חזור היה ביני לבין זיו אדלר בחיים במשחקי כדורגל?
0: לא, האמת שלא.
1: בפה? מה הוא אמר לי ומה אני אמרתי לו?
0: לא.
1: גג שהוא נתן לי זה צהוב. אתה יודע למה? כי זיו אדלר הוא היה שופט כדורגל מצוין בעיניי, אוקיי? והוא ידע להפעיל שיקול דעת.
2: היה לו יחסי אנוש טובים גם.
1: היה לו יחסי אנוש טובים. ואני אומר לך שאמרתי לו דברים בוודאות יותר קשים ממה שאליאל פרץ אמר אתמול ליגל פריד. ובחיים הוא לא נתן לי צהוב שני על דיבורים. אתה יודע למה? כי הוא ידע להפעיל שיקול דעת. אוקיי, והוא גם אמר לי דברים כמו... ברגע שהוא היה אומר לי דברים קשים ואני הייתי עונה לו, אז הוא היה קבל את זה, אוקיי? ואומר, אני לא ירוס עכשיו את המשחק, אני מבין, זה שחקן כדורגל שמשחק עכשיו משחק מול 16,000 צופים, בדופק גבוה, משחק אחד הגדולים של הכדורגל הישראלי. אני לא רוצה להיות האירוע. יגאל פריד רצה להיות האירוע אתמול ורצה להראות שאף אחד לא ידבר אליי, ואמרת, פגע לו בכבוד, עוד פעם, זה לא עולם
2: תחתון. טל, איך שהוא שלף לו את הכרטיס האדום, ראיתי שזה רק אגו, גם אם הוא אחר אין לך מושג, תעשה כאילו אתה לא שומע, תהיה מעל הסיטואציה, בא ומוציא ועם הידיים וזה, תגיד לי, מי אתה בכלל, יגאל, מי אתה? הם לא מכבדים אותנו, אבו, זה משהו שאתה יודע שהייתי שחקן לא הייתי יכול לדבר עליו.
1: לא, אל תגיד הם לא מכבדים, אני אומר לך את האמת, שופטים בתקופה שלי,
2: יש כמה שופטים,
1: בתקופה שלנו שאני שחקתי, אני אומר לך עוד פעם, נתת דוגמה את זיו, והיה לי ים התקצויות עם זיו, ים, והוא הוציא לי צהוב פעם לפני משחק עונה, צהוב על פאול, אוקיי? יכל להימנע מזה.
0: צהוב חמישי כאילו?
1: צהוב חמישי, נגד, לפני משחק עונה, מכבי תל אביב הפועל באר שבע, ומילים לא פשוטות הניבו, ופיצוצים, והוא אף פעם לא לקח את זה, אתה יודע מה אתה צריך? אתה יודע מה
2: בעיניי אתה צריך? האגו ניהל אותו בסיטואציה הזאת.
1: אתה יודע מה בעיניי אתה צריך בשביל להוציא צהוב על דיבורים?
2: רוצה להתערב שהוא יתפרט אחרי האדום ישר גם בנפש שלו?
1: ואז אתה עוד צהוב אחד על דיבורים?
2: לא, וגם מה עם הפנדל? אתה רוצה לדבר עליו?
0: אז יפה, אז קודם כל גדולה ששופט בגדול בשביל לסגור את זה, זה להגיד, אני שומע, אני לא מקשיב. זה גדולה ששופט. ופה הוא הקשיב. לגבי הפנדל, אני מודה, מודה, מודה, מודה. אני בחיים לא ראיתי החלטת שיפוט כל כך גרוע.
2: וואו.
0: בחיים.
2: תקשיב, מהגרועות בהיסטוריה?
0: קנדיל, אני משחק את רגל, לפני הניתוח, אני משחק את רגל בבריכת דגה גזעה ביום שישי.
1: באמת תראות אותך משחק אבו פעם אחת.
0: שש קלאסי, רק הכדור עובר.
1: פלקאו יותר קרה.
0: פלקאו, אחי, רק...
1: מרסק?
0: איתי למות, אבל מרסק.
1: לבוא לשחק איתך, להוציא לך את הג'ק.
0: הם אמרו לי, תביא אותו פעם. תביא אותו פעם.
1: מה זה, מעוז שלו, עדי הפועל?
0: לא, לא, לא, לא, מקביסטים, שחקן הפועל המדגן. אתה חייב לבוא, קנית מוזמן. אתה מוזמן.
2: צריך לבוא עם הזה של הכדורי טניס עכשיו, עם הברך שלי. עם ההליכון, עם הכדורי טניס.
0: וחבר'ה, תשימו אותם בסקר, הם באים יום שישי. עכשיו, זה הייתה שריקה של הכדורגל השכונתי, של, תשמע, לא היה גול, לא היה פנדל, אז אתה יודע מה? קח פנדל לסגור את זה בינינו. זה הייתה החלטת השיפוט הכי גרוע של רדי, כי א', לא היה עבירה של מרציאנו, ב', הוא לא יצטרך לעצור את המשחק, וג', הוא קיבל החלטה הזויה, כי ברגע ששרקת
2: בעת הלווה... מרוב שהוא היה חסר ביטחון, הוא כבר שרק מהר לפנדל, והיה גול, כאילו, אם לא, אז אף אחד לא מדבר על זה, ויש גול. הוא לא נתן אפילו חוק יתרון של שנייה.
1: והוא מבטל את הפנדל.
2: והייתי מת שזה יקרה.
1: מת שזה יקרה.
2: הייתי מת שהוא יבטל את הפנדל.
1: ברור. רק על ההחלטה הגרועה הזאת.
0: עכשיו, עזוב את זה, וגם היה פאול שם שמרות, שסוקר
2: נכנס ברוטמן. עוד שגמר לו קריירה, נפל לו על הרגל, שומע, הוא אחר עסק לו את הברך.
0: זה באמת היה, באמת החלטה הזויה, הזויה, מוזרה.
1: לא יודע מי היה בעבר. בוא נתעסק במי שהיה בדשא. באמת, יגאל, עוד פעם, ובאמת, אין לי שום דבר אישי נגד יגאל, והוא שפט אותי הרבה פעמים ששיחקתי, ואני חייב להגיד את האמת, בחיים הוא גם לא היה איזה משחק שהוא פגע בי, אוקיי? אני באמת דבר...
2: אז אני הפוך ממך, היו מלא משחקים שהוא פגע בי, מלא
1: פעמים...
2: מלא פעמים היה לו אותו, מלא התנסות. פתאום הייתי... הוא נשבע לך, טל, הנה, בילדים שלי, אני במשחקים עם יגאל, היו משחקים, אמרו לו, יגאל, הוא מסובב לי את הראש בכוונה. כאילו לא, כאילו ישר לא רוצה אינטראקציה, אמרו לו, אבל יגאל, הוא לא מחשבן לך, והתנועות עם הידיים, אתה רואה איזה התנהלות, וואו, וואו, וואו.
1: אז תבין מאיפה אני, ואני בא ממקום אחר לגמרי. אני, היה לי יחסים של כבוד עם יגאל, כל הזמן, אני לא בא פה ממקום אישי, להפך, הוא אף פעם לא פגע בי במשחק, והיה לי יחסים טובים איתו, ואתה יודע, לפעמים יכולים, אבל מה שעשית אתמול, יגאל, ועדת חקירה ממלכתית, מה שהוא עשה במשחק אתמול, לא פחות מזה.
0: אז זה היה פועל באר שבע מכבי תל אביב, משחק עם מפוצץ אמוציות, מפוצץ סיפורים, אבל היו עוד משחקים אתמול, והמשחק השני שהיה אמור להיות כביכול המשחק המרכזי, אבל לא היה, זה מה שהיה בדוחה שביתר ירושלים סוף סוף מנצחת את סכנין. אם אני צריך איזשהו כותרת למשחק הזה,

0: זה, יש את ההגדה הזאת, המאמנים אומרים, הדבר היחידי שאני אקח מהמשחק זה רק את שלוש הנקודות, אז הדבר היחידי שביתה ירושלים לקחת מהמשחק הזה זה שלוש נקודות, ניצחון גדול חשוב.
1: בסיטואציה שלה זה מה שהייתה.
0: אחרי יומיים שנכנסים לכאורה, אנשי לה פמיליה עושים את הדור טקטי לשחקנים, ואחרי הלחץ העצום של ביתה ירושלים, ואחרי התבוסה למכבי נתניה, והתבוסה להפועל תל אביב, ביתה ירושלים הייתה צריכה לנצח. אך עם זאת, אני כן אומר, אני לא ראיתי כלום מביתה ירושלים. טיפה אנסה, טיפה. אתם אוהבים להגיד תבניות, לא ראיתי תבניות, לא ראיתי משחק התקפה, לא ראיתי משחק לחץ. עכשיו, אני לא יודע אם זה כל הבלגן מסביב שמשפיע על האיכות של ביתה ירושלים, כי יש שם איכות, אבל מה... כדורגל לא היה שם.
1: נכון, ואני רואה את אלמוג ברעיון, מה הוא מדבר? קשה לשחק כדורגל איכותי שיש לחץ מסביב.
2: לא מה? מה אתה רוצה שהוא יגיד?
1: מה? הוא לא יכול להגיד את זה שהוא בביתר. אבל הוא לא יכול להגיד את זה.
2: אנחנו יודעים שזה חרת.
1: אז מה שהוא אומר פה בעצם, שהוא לא... שהוא לא עומד בלחץ? שקשה לו לעמוד בלחץ הזה.
2: בסדר גמור.
1: אתה יודע, זה מעצים לי. הוא שנה שעברה היה עם יצחקי, והיה לו במי לעזר, הוא היה מלמעלה, ועכשיו הוא יורד לקווים, וצריך לנהל את כל הסיטואציה הזאת.
2: בסיטואציה הזאת של בית ירושלים, בסיטואציה שאתה 0 מ-6, אתה מתבזה מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אתה מודח מאירופה, אתה מגיע למשחק ליגה הכי קשה שיכול להיות, סכנין בדוחה, לביתר במיוחד, אוקיי?
0: ביתר מנצחים שם כל שנה. כל שנה נוסעים.
2: בסדר, אין בעיה. ועדיין זה...
0: דרך אגב, דוחה, ראית את דוחה, חצי ריק.
1: יש מגרשים שתמיד יהיו קשים. זה היה י"א, זה דוחה, אתה לא תצא ראש. קריית שמונה, שיחזרו לארח.
2: בסיטואציה הזאת, באים להוציא 1-0, עמדו במטרה, נקודה. אבל כמו שאני אומר על מכבי חיפה, תפסיקו לשקר אותי, ואנחנו נגיע לזה. תפסיקו לשקר אותי עם הניצחונות האלה, ואנחנו 6-9 וזה. אז אותו דבר בית"ר ירושלים. קחו את השלוש נקודות, חבקו אותם, יש לכם ימבה בעוד בקבוצה. ימבה.
1: ימבה, אבל צריך להגיד משהו. שהוא סופר סופר משמעותי, בטח לסגנון של אלמו כהן, והלחץ הגבוה, בלי אנטווי וירדן כהן, שני מגנים כל כך דומיננטיים, זה משמעותי.
2: זה מה שיפר לו את כל איזה מהקבוצה, זה והאמצע.
1: אז זהו, אז חכה, אם יחזרו, הקבוצה תתאזן לדעתי, זה סופר משמעותי, המגנים בשיטה של אלמו, כי רוצה שהמגנים ילחצו, ואת צריך לחזור, ואלי מלך, ואנחנו יודעים, וטימותי, זה לא... עם כל הכבוד, כאילו, ויש כבוד, זה לא אנטווי ולא ירדן כהן. אז זה נקודה משמעותית, המגנים.
0: שמתם למתי ירדן שהוא נכנס מול המשחק? עכשיו, הבנתי, זה לא, זה עומסים.
2: זה מקצועי,
0: עכשיו, התאבו. אני לא יודע מה זה עומסים.
2: החרב על, החרב על הצוואר, החרב על הצוואר, אתה אומר לי, עכשיו אתה מנהל לי עומסים? זה... שהחרב על הצוואר, אתה לא מנהל עומסים שהחרב על הצוואר.
0: זה יכול...
2: שאם הוא לא מנצח אתמול בסכנין, לא יודע מה קורה בבית וגן.
0: מחזור הבא אוקיי. בישוע פותח?
2: אני לא יודע מה מחזור הבא, יש עכשיו שבוע להתאמן.
1: אם הוא לא פותח, זה כבר לא יעבור כך חלק, אתה אנחנו יודעים, זה גאי.
2: אתה האמנת שזה יעבור חלק שהוא ייכנס מקצועית שהחרב על הצוואר, הוא ייכנס דקה 90 נגד סכנין בדוחה? גם לא האמנת.
0: לא, אבל למה... גם אז אתה שני פסים שאחרו אותם.
1: נכון, אבל למה למשחק הזה אני מתייחס כפיפטי? אני אומר, אולי... תשחק. כי הוא היה גם פצוע לפני, והיה לו קצת... אתה יודע, אז יכול להיות שבכוונה עשו את זה. קודם כל, דקה 90 הוא לא יכול להכניס אותו, לא משנה מה.
2: לא יכול.
1: לא יכול. זה...
2: נקודה.
0: יש חוקים בכדורגל.
1: כן, את שוע אתה לא יכול להכניס דקה 90, לא משנה מה, מעניין אותי לראות אם הוא יעשה את זה גם במשחק הבא, כי אז זה כבר יהיה אמירה, את שוע אתה יכול להכיל את זה.
2: רגע, נגענו ביגאל פריד, אפשר גם לגעת באדון גרינפלד? מותר לנו?
0: אין לי, אתה מת על גרינפלד, נו.
2: לא, מה זה מת עליו? זה לא עניין של מת לא מת.
0: גרינפלד, מה אתה מדבר על הפנדל?
2: רק על הפנדל.
0: נו.
2: ובכלל, אתה רואה כאילו, הוא בא למשחק להתחרקש עם עומר. זה מה שאני מרגיש.
1: כן, זה ידוע מראש.
2: כאילו, אתה אומר אצילי, אני אראה לך שיש לי יותר גדול.
0: רגע, מה זה ידוע מראש? לא הבנתי. גרינפלד ואצילי?
1: לא שורק לאצילי.
2: לא גרינפלד ואצילי. גרינפלד והכוכב של המשחק. תאמין לי, עברתי את זה איתו.
1: אתה צודק, אם אתה אומר, אתה יודע, אבל...
2: ולא רק אני. זה אני, זה עומר, זה ים דוגמאות עם מלא שחקנים במלא משחקים ממלא קבוצות, זה גם לא נקודתי.
1: אפשר להגיד שהוא שחצניקו גם קצת?
2: אפשר להגיד?
1: הוא שחצניקו, שחצניקו גם לא מתייחס לפעמים, כאילו מי אתה בכלל? התחושה שהם נותנים לך במגרש זה אין דבר שיותר מעצבן אותי.
2: מה מעצבן אותי? אני אגיד לך מה מעצבן אותי.
1: תגיד לי.
2: וזה אותו דבר על יגאל. אם אתה עכשיו בא למשחק ואתה מכבד ולא מכבדים אותך, תוציא צהובים. תעמוד על שלך, השופט צריך, הרי מה אנחנו כל הזמן אומרים, אם המשחק מתבלגן לו, אז השופט נתן לזה להתבלגן. צריך להיות אמיתיים גם לטובת השופטים, ולהיות פיירים. מצד שני, אם אתה בא בגישה כזאת מהדקה הראשונה, של אני הבעל הבית, ויגאל פריד אומר
1: לי... הוא עשה לעצמו את הבלגן.
2: יגאל פריד אומר לאליאל פרץ, אוף אוף אוף לי מעיניים. מי אתה בכלל שאתה אומר אוף לי מעיניים? מי אתה בכלל שאתה אומר לאליאל פרץ?
1: זה טריף אותי.
2: כוכב בליגת העל, שחקן הפועל באר שבע, שחקן פותח בנבחרת ישראל, מי אתה בכלל שאתה אומר לו אוף אוף לי מעיניים? ובגלל שהוא אומר לך, אין לך מושג, אז אתה הולך לתת לו צהוב שני. אז אותו דבר אתמול, גרינפלד. אפשר להגיד שכן היה פנדל, על עומר? אפשר גם להגיד שלא. שנייה רגע, שנייה רגע, אפשר גם להגיד שלא. מאוד מאוד גבולי, וראינו את זה אתמול במשחק, בפנדל הסוקר, נכון?
0: נכון.
2: מאוד מאוד גבולי, זה בערך אותו אירוע. אתה יכול גם לא לתת את הפנדל, זה גם בסדר. אתה בא ונותן לו צהוב, ואומר לו, אלה, ססה.

0: ראית? ראית איך הוא עשה לו ככה עם עד?
1: זה העלה לי את החום ל-50, אתה אומר לי, ראית?
0: אז כאילו, תסלח לי, זה תסמין של החוסר ביטחון של השופטים עם עצמם.
1: שמעת מה אמרת?
0: שהם עכשיו מוצאים את זה על הכוכב של המשחק, ואת זה אני לא אוהב לראות, ולזה אין מקום. אוקיי? ונגעת בזיו, זיו לדוגמה, זיו ועוד הרבה שופטים, עכשיו לא נתחיל לדבר, שופטים של הדור הקודם, ידעו לא לעשות את הדברים האלה. אני אומר לך את האמת.
2: יש גם בדור הזה.
1: ואבו נגעת על...
2: פוקסמן כזה, מעביר משחקים בשקט.
1: ספיר ברמן.
2: ספיר ברמן, כרגע לא שופטת בגלל איזשהו מבחנים שהיו
0: לה. למה היא לא שופטת?
1: אבו, רק
0: אני חייב... כל הבלגן בליגה כי היא לא שופטת.
1: רגע, אני חייב נקודה. טל אמר שהיה לו מלא חילוקי דעות עם זיו אדלר במשחקים. אני כל הזמן הייתי מפחד, כי אין בהם אמונה, אחי. עצוב להגיד את זה. אתה בא, אתה יכול לשאול אותו משהו צהוב, אתה לא קפטן, זה משתולל מוציא לך צהוב.
0: כן, אבל אני...
1: נכון, אבל אני גם...
0: ואני אלי יחסים אחרים מהשופטים. אני אומר לך את האמת, רוב השופטים, שיחה לפני במנהרה, אני אומר לך את האמת, שיחה לפני במנהרה, אתה לא להגזים, בוא נדבר, תגיד מה שאתה רוצה, בלי תנועות ידיים, בלי לרוץ אליי, בלי זה, תגיד מה אתה רוצה, רק אבל שאני ואתה שומעים.
1: אני בחיים לא היה לי אומץ לדבר.
0: כן, לא כמו.
1: אתה יודע, אני לא היה לי אומץ באולם, היית מקבל צהוב, לא מחויב למציאות.
0: כן.
1: 2500 במכבי.
0: גם 2500 וגם אתה מתחכך
1: איתם. אני אומר לי, אני צריך צהוב, הייתי עושה פרסה, בורח, ביי.
0: אני זה הדבר האחרון שמנהל אותי. הכסף. הדבר האחרון שמנהל אותי, לא, אתה יודע שזה לא קשור.
2: חצי מיליון.
1: לא, זה האופי שלך.
0: זה לא קשור, זה אופי.
1: גם אם לא היה לך שקל.
2: חצי מיליונט?
1: איך?
2: חצי מיליונט, מחפת לו.
0: זה לא קשור, זה מה שאני בא להסביר לך, זה לא קשור.
1: כל היום אני משגע אותה, זה יודע שזה...
0: זה קשור למבנה אישיות, זה לא קשור. זה יכול להיות בן אדם ממיליארדים, שאתה יודע, הוא לא נכנס לשירותים בשביל לא להיות רעב, ויכול להיות בן אדם שאין לו כלום, אבל המבנה אישיות לו הוא פזרני, אז דיברנו על זה, בוא לא ניכנס לזה. אבל אני אומר לך את האמת, שהשופטים היום צריכים לעשות בדק בית עם עצמם, ולהגיד, אני היום בא למשחק, כדי להעביר אותו בצורה הכי טובה שיש, ולא להיות גיבור המשחק, כי בסוף הקהל לא בא בשבילי. הוא בא בשביל לראות כדורגל, הוא בא בשביל לראות את השחקנים.
1: סכם את זה בזה שהתנהל מאגו, טעה, ונקווה שילמד מזה, לא חייב כל דבר לשמוע.
2: סגיר כללי על השופטים, אני אגיד, לפני שאנחנו עוברים למשחק הבא, אני כן רוצה להגיד מילה טובה אחת. עוד פעם, יש חוקים חדשים בכדורגל. הבזבוזי זמן, הפציעות, הכל, תקשיבו טוב. אנחנו עלינו לנטו של המשחק, לאזור ה-57-58 דקות, ליגה שישחקו פה 51 דקות. עוד 6 דקות נטו, יותר גולים, יותר מצבים.
0: זוכרת הפוד שלנו, יותר קצב,
2: יפה, יותר קצב, יותר הכל. אני מסתכל ספציפית, נשבע לכם כל משחק, איך הם מקפידים. פוקסמן, נתתי אותו דוגמה, ניתן לו דוגמה טובה, הוא שפט את הפוד נגד ביתר ירושלים. היה לי חבר שלא בכל משחק, ישבתי במשחק בבלומפילד.
0: זה משחק קל מבחינת בזבוזי זמן.
2: לא, תקשיב.
0: מבזבז זמן במשחק
2: הזה. תקשיב, ישבתי חבר במשחק הזה, הוא אומר, תקשיב, איזה קצב. איזה קצב, הכדור כל היום היה במגרש, ופה אני כן אומר, שפו לזיו ולחבר מרב, להמשיך להקפיד על זה. היה משחק של הפועל פתח תקווה נגד טבריה, שיחקו את זה 63 דקות, זה מספרים לא נורמליים, תמשיכו ככה, הכדורגל פה יהיה יותר טוב, זה בפן הטוב של מילה. אנחנו עוברים למשחק הבא, הפועל תל אביב, הפועל רמת גן, הפועל תל אביב מנצחת 4-0, פתיחת עונה. איזה חיוך.
1: אתה יודע מה הכותרת שלי מהמשחק הזה?
2: תן לי כותרת.
1: אמיתי, הפועל תל אביב אימפריה, גם ביכולת לא מספיק טובה, נותנת 4 להפועל רמת גן, ראינו את חיפה מתקשה, ראינו את באר שבע מתקשה. נותנת 4 ב...
0: לא בכיוון להגיע למצב.
2: עצוב.
0: לא בכיוון.
1: כן, זה נראה לא טוב, פתחו...
0: אני לא חושב קיבלו, שזה בגלל שהפועל רמת גן כאלה רעים, אני אומר לך את האמת. זה יותר בגלל שהפועל, ברדה, השוער של הפועל, הקו הגנה של הפועל, השלישיית קישור של הפועל, ובכלל הפועל תל אביב כקבוצה...
1: וכמועדון, מה קורה שם?
0: קשים מאוד.
1: נראים כל כך טוב, הכל הניהול, שחקנים שבאים, הכל אני אוהב מה שקורה שם.
0: אתה האמנת שמכבי תל אביב נותנת 4 לאלופה בטרנר. ואתה בא למשחק עכשיו דרבי שבוע הבא, ואתה אומר, אני לא יודע אם מכבי פייבוריט.
1: מטורף.
0: אתה האמנת שאתה יכול להגיד משפט כזה?
1: לא האמנתי, כי הם לא פייבוריטים אבל.
0: מי?
1: הפועל.
0: לא, לא אומר, לא אומר. אני לא, זה 50,
1: 50 קלאסי.
0: 50, 50 קלאסי.
1: 55, 45 בגלל הביתיות של מכבי תל אביב.
2: יש איזה משחק תפקד, אני מסכים?
0: זה לא דרבי של הפועל?
2: דרבי של מכבי.
1: מכבי מערך.
2: דרבי של מכבי.
1: חרבו דרבו.
2: תכף נגיע לדרבי.
0: איזה דרבי יותר אהבנו? לשחק.
1: איזה?
0: אתה, גם אתה, אני שואל אותך.
2: הוא אהב שהפועל מארח.
0: תן לי רק הפועל מארח 10-11 צהוב. זה מה אני רוצה.
2: אתה יודע מה עושה לי?
0: רק את זה אני רוצה.
2: בלופי דה בשיפוצים, שחקור מושבה. המניאק הזה היה הולך לקרן?
0: לא, אבל אל תגיד את זה עכשיו.
2: סליחה, לא מניאק. מניאק. היה הולך לקרן, ומה עושה מאחורי הראש? ככה, עושה 5 מאחורי הראש.
0: לא מאחורי הראש.
2: ככה.
0: עושה שלום לקהל.
2: לא, אתה שרק אותה. זה ה-5 יפה, זה על ה-5. עשה חמישייה.
0: סידרתי את השיער.
1: חמסה, חמסה על הגל מאחורה.
2: נוכל. אז אני אגיד לך כמה דברים על הפועל תל אביב. אמרת, השוער, מוחה בתוקף. הפועל תל אביב בשלושה משחקים בעטו לה פעמיים למסגרת לשער. אתה שומע מה אני אומר לך, תקשיב טוב.
0: די, די, די, די, אתה לא תיקח לו את הקרדיט לאסף צור.
2: שנייה, אני
0: לא תיקח לו את הקרדיט.
2: אני אומר את זה בציניות. הוא שוער מצוין.
0: אוקיי, חשבתי שאתה רציני.
2: אסף צור כרגע לא עמד לשום מבחן בשלושה משחקים, כי לא בועטים לו לשער.
1: אתה יודע מי זה מזכיר לי, אני אמרתי.
2: משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לא

0: אתה יודע שיש מצב טוב שאם אני בשער גם אני שובר את הסי.
1: אם אתה בשער, יש סיכוי טוב, כן.
0: סיכוי טוב.
1: כן, היית כבר שוער.
0: אחד השוערים הטובים בעולם. שאלתי למה.
1: למה?
0: 100% הצלחה. אמרתי פעם אחת בשער, קלין שיט.
1: יפה. יפה, אתה גם צריך לעשות קצוץ, אבל שוער זה...
2: אין שוער קרח, אתה יודע, אין דבר כזה.
1: לא, פעם באה שהוא אמר שהוא עולה שוער, אנחנו נבוא, חברים שלך נשחק, הוא יבוא עם פאה, ותראה מה אנחנו נעשה
0: להם. פאה וספם. מוי גיטה.
2: אז בוא נברר להפועל תל אביב קצת. אז כמו שאני אומר, קבוצה שבועטים לה פעמיים לשער בשלושה משחקים, זה מאוד משמעותי. משחק ההגנה של הפועל תל אביב, שהיה מצוין בשנה שעברה, השתדרג עוד יותר, זה א', ב', השחקן הכי טוב מתחילת העונה של הפועל תל אביב, הוא טל?
0: שחקן?
2: השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב מתחילת העונה.
0: וואי, לא יודע, יש מלא.
2: אדריאן קרייף כרגע מעל
1: הסיפור. לא יודע, לא מסכים. אתה יודע, שאלת את זה עכשיו, ואנחנו לא יכולים לתת לך שם, למה כולם טובים?
0: אני יש לי שם, אני יש לי שם.
1: שברדוס?
0: אני יש לי שם.
2: תן לי.
0: מחור אליו, מחור. נו. איזה בעלה, מיימבו.
1: מיימבו מפלצת. אני לא יודע איפה היום, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, איפה?
2: מתחילת העונה קרייף מדהים, מיימבו מדהים.
0: לפני קרייף, אם אני צריך לבחור, אני לא מסכים איתך. אתמול הוא לקח מיימבו עד המוות.
1: סופר משמעותי, שומע?
0: מתי יונתן יבוא יגיד סליחה מיימבו שקראתי לך?
1: אני אגיד משהו, מיימבו, מיימבו יותר טוב מקמרה. הוא שומע, הוא בלם הכי טוב בליגה.
0: יותר טוב מקמרה?
1: לא, רציתי להמשיך את כל השמות של כל הקבוצות הגדולות ולהגיד שהוא בלם הכי טוב בליגה.
0: יותר טוב מקרבלי, יותר טוב מגדרני, יותר טוב מכולם מבחינתי. בלם מספר אחת בליגת העל.
1: כן, אבל אתה
0: רואה
1: שהקבוצה מומנת, שיש מאמן טוב.
0: ברור שזה עוזר.
1: שאני הייתי חלש, אני כשחקן, כמגן ימני, הייתי חלש בהגנה. כאילו, זה היה... הייתי יותר מגן התקפי על הנייר. אוקיי? לא, כי פשוט הייתי מפוצץ אותם באימונים, אני חושב שהייתי טוב בהגנה. אבל הייתי...
0: מה טוב בהגנה?
1: לא, היה לי תקופה, אבל לאורך הקריירה,
0: זה יכול להיות... התיק איתך היה שהיית שחקן כדורגל טוב והתקפי, אבל לא היית לא טוב בהגנה.
1: נכון, אבל טל, בתקופות עם מיביץ', מי אף אחד לא יכול לעבור אותי? כולם קרובים אליי, הכל צפוף, זה מקל על כל הסיטואציה. אתה מבין, אז אתה אומר, מה אין בו, אבל שימו אותו עכשיו איזה קבוצה שמשחקת פתוח, וזה... חיפה למשל, משחקים פתוח, עם ברק בחר, הכל פתוח, תקום על חשוף, תערום.
2: הסיבה של מיימבו טוב, זה בגלל שהשותף שלו להגנה פנטסטי, וקוראים לו צ'יקו, שמדהים. מצד ימין קוקו לא שיחק אתמול, שמרו אותו לדרבי, גם דורון ליידנר בנסיקה משמעות, פתח את העונה נהדר,
1: תרצה, תרצה.
0: הכי קרוב, הכי קרוב לרוי. הכי קרוב עוד פעם.
1: כן, יותר שחקן שמשתמש בעוצמות שלו, במהירות שלו, לייצר לעצמו, אתה יודע, מצבים לבישול או משהו.
0: אבל הכי קרוב, ועצם זה שבכלל אני אומר הכי קרוב לרוי,
1: פחות שקט עם הכדור, אבל...
0: הרבה פחות סגנון אחר לגמרי של מגן, אוקיי? אם תיקח את מה שיש ללאידנר ומה שיש לרוי, זה מגן טופ פרמייר ליג.
1: ועכשיו מה יעשו, הביאו...
0: של ליידנר והכדורגל של רוי.
1: הביאו את המגן השמאלי הזה?
2: זהו, הוא לא מגן שמאלי, הוא חזק קיצוני שמאלי.
0: אגב, אתה לא שמעת מה איתי אמר.
1: אבו, תקשיב, אבו.
0: אתה רוצה לשמוע מה איתי אמר?
1: מה?
0: עזוב,
1: אבל אבו, רק
0: לילה. עכשיו אני אזעזע אותך, יש את המדבקה שלך בוואטסאפ, ראינו הכל בכדורגל, זה לא ראית.
1: מה?
0: מה שאיתי אומר שהוא הולך לשחק, איך קוראים לו?
2: ללינדל.
0: ללינדל. הוא הולך לשחק ככה, תקשיב. אסף צור, מיימבו, צ'יקו וקוקו וללינדל, מגן שמאל.
1: אוקיי.
0: כביכול ליידנר, כנף, כביכול כל הקו. באמצע, פלקאו, קרייב, על קוקין וחלוץ, אוקיי?
1: אוקיי.
0: וללינדל, הם הולכים להיפתח שלושה בלמים, קוקו, מיימבו, צ'יקו, טוריאל תופס את כל קו ימין, ליידנר תופס את כל קו שמאל, והמגן השמאלי, ללינדל, הולך להיות 10. ככה הוא הולך לשחק, זה מה שאיתי אומר. אמרתי לו, אם אני אראה את זה במשחק כדורגל...
1: היום נהיה קטע אם להיפתח עם השלושה בלמים.
0: לא, אבל איך גיאוגרפית במגרש אתה יכול לעשות את זה? איך מגן שמאל יכול להגיע ל-10 ואז לחזור לעשות הגנה?
1: אני רק חושב עכשיו, אבל מגן שמאלי עכשיו דוד זאדה נכנס ל-10, אני מרים ידיים. עכשיו, לא יכול להיכנס להם, זה מגן שמאלי
0: ל-10.
2: חכה, עוד נגן.
0: אני ארדוף את איתי עד המוות על מה שהוא אמר פה, ואם זה לא יקרה במשחקים של הפועל תל אביב, אנחנו לא נעזוב אותו.
1: לא נעזוב
0: אותו. אתה תצטרף אליי.
1: לא נרפה ממנו.
2: והבשורה הכי גדולה של העונה הזאת, ואתה נגעת את זה, זה המעטפת המקצועית של הקבוצה הזאת. כי בעונה שעברה הפועל תל אביב איבדה את השחקן, אחד הטובים שלה אם לא ה, שזה לואיזו, והמחליף שלו. הדגלס האוסו הזה, זה חתיכת שחקן, הוא בחור
0: בין... שאחרי משחק אחד וחצי, כבר אמרו איך נפלנו איתו.
1: אני גם אמר, בהתחלה לא ראיתי, ראיתי שיש לו פוטנציאל במהירות שלו, הוא קליל רגליים, הוא מגיע לזה, אסור.
2: קנדל, הוא מאוד בוסרי מצד אחד, מצד שני הוא הרבה יותר קטלני מלואיזו. זאת אומרת, אם אתה נותן לו את המשטה, את המרחבים...
0: כן, כי לואיזו בסוף, כוכב כדורגל, כבודו במקומו מונח, לא עשה פה מספרים מזעזעים.
1: הוא היה 7-4 שנה שעברה בליגה? אתמול היה על זה. לא, בסדר, אבל...
2: הם שחקנים אחרים.
1: אבל עובד יותר מהאוסו. לא היה מפסיק לרוץ ולהצא.

0: בפועל אביב אין בעיה של עבודה היום.
1: הוא קל רגליים, אם הייתי שחקן הגנה, אוסו, מה שאני עושה, קודם כל תוקף אותו לפני ה-16, עם הרגליים הקטנות האלה, הזריזים האלה, אם הוא מכנס ל-16, ואתה מפחד לגעת בו, וראינו את טוויטו אתמול, הוא עושה לו עוד התאיה, עוד התאיה, כולם זורקים את עצמם עם הידיים, שעושה לך התאיה של ביתה בתוך חבל, לתקוף אותו מחוץ ל-16.
2: הגדולה של המועדון, זה אני אומר, מערכת מקצועית שיודעת להביא תחליף לשחקן ברמה גבוהה, להביא תחליף ברמה גבוהה.
1: מה שהם עושים, אוקיי? הם לא טעו באף אחד, הם פקעו בכל הזרים, אבו, הכל שם נקי, הכל שם הולך
2: יש
1: טוב.
2: יש להם סקאוט בולגרי שעושה עבודה מצוינת, גיא פרימור ברוב של המערכת מקצועית, עומר בוקסנבוים, בתוך הצוות, שים לב, אף אחד לא לוקח קרדיט על האירוע הזה, אלא לי מדהים. ברדה מן הסתם מנהל את האירוע הזה כמו שצריך. איך קראת לברדה מקודם? איך קינית אותו מקודם? נתת לו איזה כינוי מאוד מאוד מחמיא, אני לא זאת ברך לשם המתי, אני אחזור לזה, אבל עובדתית, כרגע הפועל תל אביב עובדת...
0: כל כינוי שתרצה, מגיע לו.
2: עובדת גם כמערכת.
0: לא זוכר מה אמרתי, אבל מה שאתה רוצה, כל דבר מגיע לו.
1: גם כקבוצה. ברדה, מה שעושה מדהים, ברדה, איך הם נראים טל.
2: גם כמערכת, גם כהכל. יש כרגע סימן שאלה יחידי, קטנטן, לגבי היכולת של טוריאל שפותח טונה לא טוב. הפועל תל אביב כובשת 7 שערים, רובם שטוריאל בחוץ, האוסו הולך למקום שלו.
0: אתה אומר על האוסו שהוא לא עובד כמו טוריאל.
1: לא כמו לואיזו.
0: לא כמו לואיזו, סליחה. זה לא מה שהפועל תל אביב צריכה. היא לא צריכה שחקן שעובד, היא צריכה שחקן שיעזור לה לחלק את ההוגה של המספרים.
2: יפה.
0: כי כרגע טוריאל לא שם מבחינת מספרים. בואטנג, אנחנו יודעים שזה לא השחקן שיביא לך מספרים.
2: המשימה.
0: בשביל אליפות.
1: אבו, אני אמרתי שברדה זה איביץ' לדעתי.
2: ברדה זה איביץ', נכון, נכון, זה הכוונה שלי. ברדה זה איביץ', מחמאה אדירה. והמבחן הגדול שברדה יהיה, כמו שהוא עשה בשנה שעברה, בשנה שעברה שלואיזו הגיע, אמרו לואיזו וטוריאל דורכים אחד על השני לאצבעות, הוא הצליח לחבר אותם לגדי כוח התקפי נדיר בחלק הימני, בחלק ההתקפה מצד ימין. השאלה אם הוא עושה את זה גם עם האוסו, אני מעריך שכן, כי ברדה יודע לעשות דברים האלה.
0: זה גם הסימן שאלה היחידי על הפועל תל אביב. היחידי. איך אתה מחלק את ההוגה מבחינת מספרים? נכון, קשה לדבר על זה עכשיו, אחרי שנותנים 4 להפועל רמת גן, ביכולת לא הכי משכנעת, אבל בסוף טוריאל לא משחק. טוריאל כרגע לא שם מבחינת
1: מספרים. אבל הוא מגיע למצבים והוא בעניינים.
2: אתמול הגיע למצבים.
1: אתמול
2: הוא היה באירוע, היה לו בישול אדיר עם אלקוקי נגד...
0: וואי, איזה כדור הוא לקח לו שער של הפועל רמת גן. רייף?
1: כן, וואו.
0: וואו, איזה כדור הוא לקח לו. איזה התחברות הוא נתן בנגיעה בשמאל, עבר אותם והוציא כדור.
1: יש לי טוריאל ברובי.
2: זה פתרון שברדה ייתן. השאלה, הפתרון היחידי שברדה לא יודע אם ייתן, זה נושא הבואטנג, נושא התשע של הפועל, שקשה לו. הוא נתן אתמול גול, זה נכון, אתה לא החמצה אתמול מזעזע.
0: זה לא אהבתי איך שהוא חגג, אתה יודע?
1: כאילו על הזה, הוא התבאס על הביתה הקודם.
0: תחבא כל שער.
2: טל, מה קרה? הוא החמיץ, והוא ראי דאפה כבר על עמדת החילופים.
0: זה לא משנה, זה לא
2: משנה.
0: זה קרמה לא טובה. אתה נותן גול? אתה נותן גול? תחגוג אותו. אתה נותן גול בבית שלך, מול הקהל שלך, קהל גדול, הפועל תל אביב, תומכים זה, אתה נותן 1-0 בדקה 56, שאנחנו יודעים מה זה דקה 56, כמה היא קריטית. אם אתה פתאום עובר 10 דקות, אתה מגיע ל-66, זה כבר מרגיש לך בתור שחקן, הרבה יותר 0-0 מאשר 4-0, כמו שזה נגמר. תחגוג את הגול, תעשה בלגן, תהנה, תטריף את הקהל, אוקיי? למה אתה לא יודע מתי הגול הבא שלך?
1: מסכים איתך לא ב-1000, ב-2000, אבל אני גם עדיין חושב שהפועל תל אביב של... באמת להיות שם, צריך להביא חלוץ שנותן 17, 18, אם אני הפועל תל אביב, אני מתאבד על פרנזי פיירו. מתאבד עליו.
2: יכולים להביא אותו?
1: יכולים להביא אותו עכשיו, מה?
0: היום, הפועל תל אביב, מי לא יכולה להביא?
1: לא, קודם כל, הפועל אימפריה.
0: מי לא יכולה להביא?
2: לא, לא, לא, לא יכולים להביא אותו.
0: לא יכולים, מבחינת זרים. צודק.
2: מבחינת זרים כל זה הכי...
1: לא, בכללי, אם צריך את בואטנג בינואר.
2: לא, לא, השאלה אם יכול... איפה הוא שפירו? מה הוא עושה עכשיו?
1: לדעתי הוא עבר לליגה, עבר מהליגה היוונית, לאן שהוא, אני תכף
2: את זה. הוא עזב מיוון לדעתי, אבל חכה, הוא מתאים לברדה? הוא מתאים לכדורגל של הפועל?
1: הוא מתאים לכולם.
0: למה הוא לא מתאים?
1: פרא אדם.
0: לא, הוא לא מתאים לכולם.
1: לא, בסדר, כן.
0: לברדה הוא מתאים.
1: לברדה הוא מתאים. לברדה לא צריך כמו
0: קושו. למה, בואטנג זה השחקן. פשוט הרבה פחות טוב.
2: בואטנג לוחץ כמו משוגע. פיירו לוחץ כמו משוגע?
0: גם לא יודע אם הוא לוחץ כמו משוגע.
2: לוחץ, לוחץ.
1: אגב, יש כאלה שאני לא יודע אם הוא נשוי לישראלית או לא, זה משהו אני צריך לבדוק עליו.
0: אבל גם ברדה, זה לא איזה מאמן שעכשיו מתאבד על משחק הלחץ שלו.
1: פרנזי פיירו, היית הבאתי בו ויגלה הפועל. לא בתוכניות של אייק אתונה, מידיעה.
0: מידיעה.
1: הנה, עכשיו קיבלתי.
0: מי זה, מהחבר היווני שלך?
1: חבר, הוא גם חצי יווני, חצי טורקי.
0: חצי מהכרם, חצי מכרם התימנים.
2: הפועל לא משלמים את הסכומים האלה.
1: ישלמו.
2: לא
0: למה?
2: ישלמו.
0: למה?
2: גיא פרימור החליט.
0: לא, יש... למה? חסר כסף בפועל תל אביב?
2: לא חסר.
0: ולא מוציאים גם הרבה כסף, צריך להגיד. קנו את האוסו, אבל קיבלו גם הרבה כסף על לואיזו.
2: שכר, אוקיי? הפועל תל אביב שומרת על שכר שחקנים מאוד מסוים, בשביל לא לפגוע במרקם בחדר הלבשה. זה מה שאני מבין.
0: למה שכר שחקנים?
2: למה פיירו מרוויח הרבה?
0: מה זה הרבה? הוא גם מגיע.
1: אבל אבו זה, אם אתה רוצה להיות בהוצאה גדולה, זה, הפועל תל אביב, הם כבר בלבל אחר, הם לא צריכים להסתכל על הדברים האלה. זה אבי הרוויח מיליון אירו ואני 100,000 דולר.
0: אבל שנייה, אבל גם עכשיו פיירו...
2: זה לא משפיע?
1: לא,
2: מה? לא משפיע,
0: למה זה השפיע על מכבי שלנו? איראן הרוויח מיליון יורו, אני חצי, מקום שני בקבוצה, זה השפיע עלינו?
2: אני שואל באמת, אני לא...
1: זה לא השפיע. אם אתה מרוויח את זה, אומר שזה אומר שמגיע לך.
0: אומר מה אני מביא לקבוצה, אני רואה מה איראן מביא לקבוצה. אני אומר לו, מגיע לו פי שתיים ממני? מגיע לו.

0: חד משמעית.
1: תסתכל, תסתכל, מה, כאילו, צריך להיות אורגינל, צריך להיות ריאלי. הוא מביא יותר מפי שתיים ממני. למה שהוא לא הרוויח פי שתיים? צריך להגיד את האמת.
0: ברור, אין מה, כאילו, אי אפשר להסתכל על זה. אז מה תעשה? בגלל שטוריאל מרוויח 400, לא תביא שחקן ב-500, אבל אם הוא יכול לשדרג אותך.
1: הבן אדם נותן, מעורב ב-50 גולים בעונה, גולים בישולים. אני מעורב ב-16, 17, 18.
0: הפועל תל אביב חייבת להתאבד על חלוץ שובר שוויון בינואר, והיא באמת יכולה ללכת עד הסוף, אחי, אני אומר לך. אם היא מביאה חלוץ שובר שוויון, כרגע לא.
2: הם לא יחליפו אותו, הוא לא יחליף אותו.
1: לא, יכול להיות גם שהם מחכים לזה. אומרים, הבאנו את בואטנג בינואר, יש לנו דאפה ילד שקנינו בהרבה כסף.
0: לא, דאפה אני משאיר.
1: לא, עונה שנייה. אנחנו הולכים עם שני השחקנים האלה, עד ינואר, אגב, זה מה שאברהם עושה עונה שעברה, שבינואר התאבד, דוד בוריסינו,
0: גונזלס, כל מיני.
1: יכול להיות שהפועל תל אביב אומרת, בואטנג הגיע בינואר. אנחנו נותנים לו גרייס עד ינואר. רוצים לראות אם זה, ואם זה מספיק, ובמקביל, לראות אם אנחנו שם, במאבק האליפות. אם מגיעים לינואר, בואטנג זה לא זה, ואנחנו שם במאבק האליפות, לחתוך את בואטנג להביא מישהו מפלצת, יכול להיות שגם הפועל נוהגת בטקטיקה הזאת,
0: יכול להיות גם טל שזה יהיה מוכר מדי, שאם בואטנג זה לא יהיה זה עד ינואר, זה אומר שהוא נתן 3-4 גולים, 5 גולים, 4 גולים,
2: שערים מאז ינואר.
1: מאז ירו בליגה. שני שערים.
2: בליגה.
1: שני שערים מחזור שלישי, ואתה יודע, ואנחנו מדברים עליו.
0: כל מחזור שאני, אני לא מחזיק ממנו בתור חלוץ.
1: גם אני לא חושב שזה מספיק.
0: הוא לוחץ, הוא מטריד, הוא חי מאנרגיות וזה, אבל לא ניחותי, לא נקי, אין לו את המכה הזאת ברגל של החלוצים.
1: גם אני לא חושב שזה מספיק. מצד שני, אני חייב לתת הקרדיט לברדה. לברדה, לבוקסה, לכל הפועל תל אביב, על האהבה של השחקנים. כי הם הרוויחו את זה ביושר. אם הוא הולך עם בו, אתם כנראה רואים דברים באימון שאני לא רואה. והוא הרוויח את זה ביושר.
2: נו, נדאל, תגידו שני משפטים על הדרבי, אני אכנס למקלט.
0: לדרבי.
1: עוד פעם אתה...
2: מקלט.
1: עוד פעם עם ההפוך על הפוך שלך והרשן החיתות שלך.
2: אני אוהב את זה. אתם שחקנים. אני אוהב, אתם שחקנים, אתם לא מתרגשים מדרבי. אתה יודע ש...
1: מי לא מתרגש מדרבי?
0: רגע. רעדתי להפסיד דרבי.
2: שבוע לפני אתה ישן בלילה?
1: ישן בלילה, אני ישן.
2: כמו תינוק אתה ישן.
1: לא, כמו תינוק, כן.
2: או אין לך מתל אביב, או אין לך מתל אביב, לא ישן בלילה.
0: אם היה לך את העובר ושב שלו, אתה גם ישן כמו תינוק.
1: לא להגזים, כי אני בטוח בעצמי, אין לי מה לו לישון. ישנתי לפני צ'לסי בסטמפורד ברידג', אני ישן גם לפני דרבי תל אביבי.
0: אז אני גם לא.
1: אוקיי?
0: אני גם לא.
1: ישן מצוין.
0: יומיים לפני אני כבר באיזה, לא שבוע לפני אבל.
2: צועק על הילדים, רב עם האישה,
1: לא עובד. אבל לא, אתה משפט אבל?
2: נו.
1: אני שחקתי 6 שנות במכבי תל אביב, לא הגעתי לאף דרבי, כמו ששחקני מכבי תל אביב צריכים להגיע עכשיו. נגד הפועל תל אביב טובה.
0: חזקה, מומנת, לא תגמור איתם, לך תיתן גול.
1: לא, אני הגעתי לרוב הדרבים שאני הגעתי, ידעתי שאני...
0: פעם ראשונה שחברים שלי, חלפון הגדול, אומר לי, אני בא... לרסק אותם, פעם ראשונה שאני בא לדרבי ואין לי את החשש הזה. כן, הוא בשיגאון. אני אראה לך עכשיו תודה. אני לא עושה להם חשבון. הוא בשיגאון אליהם.
1: אני אוהב את הגישה שלו, לא את שלך. צריך להיות לוזר.
2: מחבק תקו בלי מצבים. איזה מגעיל,
1: תקשיב, איזה מגעיל. אבל אתה יודע, אם עכשיו שהפועל תל אביב ככה נראית, אם הפועל תל אביב ככה נראית ואתה מגיע לדרבי ואתה אומר אני מחבק טקו
2: תמיד,
1: אז אתה לוזר.
2: ברור שאני לוזר.
1: אז אתה לוזר
2: כי זה הפועל, מה אתה רוצה?
1: מה זה הפועל? מה הפועל לוזרים? לא הבנתי.
0: אוהדי הפועל רגילים לאכזבות, אחי, הם שנים סבלו ועכשיו פתאום לא מעכלים את הסיטואציה. אני רואה את הפועל מצד, אני משתגע.
1: בשאר הדרבים היו שווים למכבי. אוקיי, הטקו, מכבי ניצחה אחד, מכבי ניצחה שתיים, הדיחה אותם מהגביע, אבל כל הדרבים היו די שווים. והפועל תל אביב ניצחה דרבי, ואתה נראה ככה, ועונה שנייה, ואותו שלד, ואותו מאמן, והפועל תל אביב עושה קמפיין מצוין באירופה. לא מצליחה להפיל, אבל עושה קמפיין מצוין. ומתחילת העונה נראית מצוין בליגה. מה אתה רוצה? אם עכשיו לא תבוא לדרבי ותגיד אני רוצה לרסק, מתי תגיד?
0: הוא עדיין אומר, רגע, מכבי מארח, הפועל תל אביב, שנייה, אתה יודע מה היה הקטע? שאנחנו שיחקנו, היה הרבה יותר לחץ, למה? 10 שנים לא הפסדת. הייתי רועד עם איביץ' שהיה את המשחקי דרבי שלי.
1: ברור.
0: הכי מפחיד בעולם.
2: אתה משחק נגד הפועל הכי חלש שיש.
0: לא רוצה שזה יקרה, ויותר מ... כן?
2: כן.
0: אבל תמיד מלחיץ שזה יהיה הפעם הראשונה עליך.
1: מה אמרתי לך לדרבי של הגמר? דרבי של הגמר גביה, אמרתי לו.
0: זה היה שבוע לפני החתונה שלי, אם אנחנו מפסידים, אני סיימתי עם כדורגל.
1: לא, אמרתי לו, אם אני מפסיד להפועל בגמר גביה, אני פורש.
0: בצד ראשון גם 10 שנים בגמר גביה.
1: לא בא יותר, קנדי.
0: זה היה שבוע אבו, זה היה משחק הכי לחוץ שהיה לי בחיים.
1: שלי, וגם לא מודיע על פרישה.
0: וואי, טל במשחקים נגד הפועל.
1: אתה יודע מה הייתי עושה להם בדרבי?
2: נו.
1: רוב המשחקים, תקשיב, טוב, תשאל אותו, אמיתי, הכי אמיתי בעולם. מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים. כל משחק בליגה. אני בפינה שלי, בהכנות שלי, חשמל, טיפול, אוזניות. לא הייתי מאלה שמבלבלים את המוח. אם תראו אותי לפני דרבי, כאילו בן אדם אחר. כמו חולה נפש.
0: מטורף.
1: תופס אנשים מהאוזניים.
0: היה מלחיץ להפסיד גם את הדרבי הראשון, אבו.
1: הייתי מרגיש, כאילו אני לא...
0: עכשיו אני חושב שמכבי באים בנקודה הזאת, אחרי, הם הפסידו כבר דרבי, זה לא היה הדרמה הזאת של הדרבי הראשון, כאילו, אתה מבין?
1: אבל מצד שני, פעם ראשונה שהם פוגשים הפועל תל אביב, טובה בכמה שנים.
0: כן, כל הליגה חזקה, דיברנו על זה, אני וטל באוטו לפני זה, ש...
1: כל הליגה זה לא דרבי תל אביב, קנדיל.
0: הליגה יותר חזקה משנים קודמות, גם נתניה, גם הפועל חיפה, גם הפועל תל אביב, הגדולות, באר שבע, חיפה. יש...

0: ליגה חזקה. יש ליגה חזקה הרבה יותר משנים קודמות, והדרבי הזה, אני אלך לדרבי הזה.
1: מה מפחיד.
0: אבו, אתה דואג לי לכרטיס?
1: אני? מה בוקר, אני מקבל הודעות, רואה חשבון שלי, אנשים שלא דיברת, מה אחרי, אתה חייב לדעת, אין כרטיסים, אין. בוא נגיד, טוב, מספיק עם הדרבי, זה חרדות. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1
2: אתמול. אתה רוצה שאני אביא לך בונדרמין, שתישן בלילה השבוע?
1: יש לי כבר, אתה חושב, אני צריך אותך בשביל זה. אני לא יודע מה זה אפילו. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1, סולידי, מאבק פלייאוף עליון כזה, זה האירוע, הם בשילים.
2: מכבי נתניה, ראינו אותם נגד ביתר ירושלים, שהם משחקים נגד
1: קבוצות. הם צריכים
2: שטחים, וראינו אותם במחזור הראשון נגד סכנין, וראינו אותם במחזור הזה נגד הפועל חיפה, שעוד פעם זה קבוצות שונות. סכנין והפועל חיפה, צריך להגיד את האמת, זה משחק שהתפתח ממש לא דומה. מכבי נתניה צריכה להוכיח שמעבר לניצחון הגדול שהם עשו נגד ביתר ירושלים, ואני אומר לך שכל משחק נגד הגדולות הם יעשו את המוות, אוקיי? צריכים להראות שבמיוחד אצלם בבית...
1: שני משחקים בבית הם נופלים כבר.
2: במיוחד אצלם בבית, נגד קבוצות מהלבל הזה, הם צריכים להראות שהם יכולים לנצח שיש לך חזיזה ואוסבילו ומאור לוי והאותרה וזהרוע ודאבו. אתה צריך להראות הרבה יותר טוב, אתה צריך להביא נקודות במשחקים כאלה.
0: מחצית ראשונה, בלשון המעטה, לא טובה של מכבי נתניה. פועל חיפה שלטה בקצב, לא הגיעה ליותר מדי מצבים, אבל עדיין הייתה דומיננטית, זה הכדור, מכבי נתניה היה בלגן. מחצית חילוף כפול של רוני לוי, גם משנה עמדה לחזיזה, מעביר את חוגי לכנף, שם את חזיזה בעשר, חצי שני כבר מכבי נתניה נראו יותר טוב, הצליחו להגיע ליותר מצבים, אבל זה חיירים בין החצי הראשון לחצי השני.
2: חוגי, לקחת מוני אתמול בקרוס. חוגי משחק ראש של החיים יש לו.
0: גולר של החיים.
2: אני קטסטרופה הייתי בראש, מה? הם מהגרועים
0: שלנו. אין לך גול בקריירה בראש.
2: אין לי גול בקריירה.
0: ורוצה לשמוע עוד נתון על טל?
3: אין לי גול בקריירה בראש?
2: 130 גולים נתתי בקריירה פלוס מינוס. אפס בראש. זה נתון, אני מהיחידים בעולם.
0: ואבו, אני אשלח אותך למשימה, אם תמצא לי גול אחד של דחיקה של טל, יש לך ארוחה איפה שאתה רוצה בארץ. אין לו דחיקות.
2: כל הגולים קשים.
0: הכל קשה.
2: כל הגולים לזוויות, אחד על אחד, צ'יפים, עובר את השוער, זה. כל גול קשה, אין לי גול אחד בדחיקה. יש לי אחד, פעם מכבי תל אביב אשדוד, בדש הוציא לי כדור, גם זה לא היה דחיקה, הוציא לי רוחב הכי קשה שיש, פגע לי פה כאן, פה.
0: באת לך את הכדור.
2: כן, אבל מול שערק. אוקיי, אז זה היה אני הכי קרוב שלי לדחיקה, אבל כל הגולים קשים ואפס בראש. חוגי אתמול, משחק ראש, ברמות הכי גבוהות יש לחוגי, אוקיי?
0: אתה, מה, הפתור?
2: לא, אני, תקשיב, אני ראיתי מלא גולים של חוגי, יש לו נגיחה סרט.
0: יש לו, יש לו נגיחה סרט, אבל לא איזה חלוץ עצמתי עכשיו שבא עכשיו, מה זה?
2: הנגיחה עצמה? לא, לא, לא.
0: איך שהוא פוגש את הכדור.
2: איך שהוא פוגש את הכדור, זה חלוץ שיודע לנגוח, אוקיי? לא אמרתי עכשיו שהוא תומר חמד, בסדר? אני מדבר איתך נטו על הנגיחה שלו, יודע לנגוח, נגח אתמול כמו טל בן חיים. זה מה שאני בא להגיד, נקודה.
1: מילה טובה להפועל חיפה, פותחת העונה עם שלושה משחקים קשים.
0: העלבת אותו עכשיו את חוגי.
2: בצדק, אתה יודע על מה אני מדבר?
0: כן, כן, לרחוק.
2: עוד רגע הוא נוגח לאות. זה נגיחה, ככה אני הייתי נוגח.
1: הפועל חיפה פותחת עם הפתקו עם הפועל תל אביב. תקו בבאר שבע, תקו מכבי נתניה.
2: מילה טובה אלון תורג'מן. מילה טובה לאלון
1: תורג'מן. יש תחושה שהוא משחק את גיל 60 ויתן גולים.
2: מילה טובה לאלון תורג'מן, איך נראה, איזה חלוץ בגיל שלו, אם אני לא טועה, קטן.
0: לא, אמרתי שהוא יגיע להפועל חיפה.
1: 35 לדעתי.
2: הוא בן 35, הוא שנתון 91, וזה תשובה. לכל הבעלי הקבוצות ולכל המאמנים.
0: איזה ווינר אלון, איזה ווינר אלון. בדיוק,
2: שאומרים שחקן.
0: לא האמנתי, לא האמנתי.
2: שחקן בין 35 סיים. דור מיכה הגדול, משחק בליגה לאומית. סגור את הליגה הזאת, את ליגת העל, אוקיי? וזה מראה שאפשר לקחת שחקן, להביא אותו מהפועל באר שבע, שהוא לא היה ברוטציה, ורן העלים אותו.
1: איזה החלטה גדולה?
2: אוקיי, החלטה ענקית, ולראות אותו בהפועל חיפה, לראות אותו מעבר לזה שהוא יודע לעשות גולים. אוקיי, זה אלון זה חלוץ שהוא יודע, אתה יודע, הוא יגיע למצבים, הוא יגיע למצבים.
0: מעל גול בקריירה, זה פסיכי.
2: יעשה גולים, בלי קשר, אתה רואה אותו תורם למשחק של הקבוצה, אינטליגנט, שקט, עובד.
0: מתאים לו, הפועל חיפה, מתאים לו, וגם שנה שעברה, אמרתי, לא יודע איך יבנו את הקבוצה שנה הבאה, בסוף צריך שחקנים טובים סביבך. חיים סילבס בנה קבוצה חזקה, אבו ציין שעשה.
1: שני בלמים טובים, קייטה באמצע מצוין.
2: והקהל של הפועל חיפה, מחאות, מחאות, מחאות, יואב קץ, יואב קץ מכניס את היד לכיס, מביא שחקנים טובים, נותן לחיים סילבס מה שהוא רוצה. הפועל חיפה לא יודע אם תעשה פלייאוף עליון, כי קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון.
1: מאוד קשה.
2: בעונה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם ביתר ירושלים, גם הפועל באר שבע, כל הקבוצות הגדולות יהיו שם, ומכבי נתניה מצוינת, ועוד לא דיברתי על מכבי חיפה, קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון, אבל הפועל חיפה יהיו שם עד הסוף במאבק.
1: הפועל חיפה תגיע לינואר ותבין שהפלייאוף עליון על הפרק, והיא תצטרך להתאבד לפלייאוף עליון, כי זה בוכתות של כסף, כי עכשיו כל
2: הקבוצות,
1: כל האוהדים של הגדולות ממלאים כל מגרש בארץ, בדיוק. בוא נחזור טיפה, אנחנו לקראת סיום, אבל בוא נחזור למכבי חיפה. מה, ברוניניו, זהו? זה האירוע. נכון? מכבי חיפה, ברוניניו, וזהו? עומרי גלאזר? עומרי גלאזר קצת?
2: לא, עומרי גלאזר זה ישראלי. בוא נדבר רגע, קודם כל, עומרי גלאזר מצוין.
1: מצוין.
2: מצוין, פנטסטי.
1: הציל אותם.
2: בינגו של מכבי חיפה.
1: אם הפלדל נכנס, לא נוצרים בחיים.
2: כי מקום רצה לעזוב, זה השחקן היחידי שאתה יכול להביא.
0: אתה יודע שגלאזר חתם מכבי חיפה, אמרתי, מה הוא עושה?
1: למה? מה הוא עושה?
0: כי אני לא רואה, תשמע, קשה לראות אותם.
2: כי המועדון עכשיו במצב לא טוב.
0: קשה לראות.

0: אנחנו הולכים למקום טוב העונה הזאת.
1: אבל צריך להגיד את האמת, תסתכל על כל הזרים במכבי חיפה, בניגוד למכבי תל אביב, הביאה ים בזרים. הביאה גם לונדווייק, הביאה גם צונאמי, הביאה...
0: גם עזבו אותם, כן, יש שם... אתה יודע מה?
1: רוניניו, הביאו בנסון,
0: הביאו
1: זה. שחקן היחידי מבין כל הזרים, שאתה יכול להגיד, בומבה, בינגו, זה רוניניו, היחידי.
0: עכשיו אני שואל אותך שאלה, מה אתה חושב מהזרים של מכבי חיפה, מי יישאר בעונה הבאה, מכל מי שיש עכשיו? הם בבא שלא הולך, הם מחליפים.
1: זה מה שאני אומר.
0: אז זהו, אז אתה אומר שנה...
1: ואז ינקלה עוד פעם, צריך לפתוח את הכיס. כמו שהוא עשה בקיץ הזה, נאואל, קח כמה מיליונים לך. סברינה, קח כמה מיליונים לך. שואו, קח כמה מיליונים לך. אתה יודע, ינקלה, כמה כסף זורק
0: במכבי קאסה, היה נפצע, חזר, עכשיו הלך לחתם במכבי פתח תקווה.
1: אתה יודע כמה כסף הוא זורק?
0: ליאור קאסה,
2: חוזר לזיו.
1: ואני אומר לך, לך שנה קדימה, כל הזרים האלה אותו דבר. אני רק מקווה שהם למדו שם מטעויות, ליאור, איציק, ינקלה, לא יודע מי אחראי שם על הדברים האלה, לא לתת חוזים ארוכי טווח לשחקנים האלה. כי למשל אחד כמו בנסון, אוקיי, שקרה צולבת, שזה חוסר מזל, צד שני זה לא הכי חוסר מזל, כי זה שחקן שהגיע, ומכבי חיפה ידע שאין פציע כזה.
0: היה לו בעיות באכילס
1: וכל המן... בדיוק, אין פציע כזה. אז אם הבאת שחקן שאין פציע כזה, וידעת את זה מראש, ונתת לו גם חוזה ארוך טווח וגבוה, כאילו הכסף יצא מהאופן.
2: אהבתם את נובקוביץ'? מוקדם עוד?
1: תשמע, כל הגול הזה, זה ברוניניו.
0: נכון, אבל גם
1: קשה, אתה לא יכול...
0: תשמע, זה קשה שהקבוצה לא מספיק טובה, אז קשה גם להראות את היכולות. זה שברוניניו עושה את זה עם מכבי חיפה שהיא לא לוהטת.
1: זה איכותי לא רגיל.
0: הוא סופר איכותי, והוא יכול לעשות בישול או גול
1: מכלום. צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה, ודיברנו על זה, וזה אותו דבר מה שאמרנו על ביתר, לא לשקר אותי, בחיית, לא לשקר אותי. לא לשקר אותי שאתם רגועים, כי אתם יודעים שהשש מתשע הזה לא משקף בעליל את המצב.
0: אבל זה נותן להם איזשהו...
1: זה נותן, ובמבחן התוצאה עומדים במצב, והכל נכון.
2: השאלה אם זה נותן שקט בשביל להשתפר, או שזה משקר?
1: שורה תחתונה?
2: אני, עוד פעם, דיברנו על היררכיה בפועל באר שבע, אני כרגע לא יודע מה הרכב של מכבי חיפה, כי משחק אחד קנג'י פותח, משחק אחד הוא לא משחק. ירין לוי לא משחק. סדריק דון כן משחק, לא משחק.
0: כי רדיו חיפה תחן את רטנר, איפה הוא, אז פתאום ירין לוי זז הצידה, זה דברים ש... תשמע, זה גם דברים שקרו איתי, תשמע, בסוף יש השפעה לתקשורת בחיפה, ודחפו הוראת... הרי אם ברק לא נתן לו בתחילת העונה, פתאום הוא נותן לו עכשיו לפני... הכל משתנה.
2: קנדיל, אמיתי, אתה באמת
0: מאמין... ואני אומר לך, רגע.
2: עזוב את הרשתות, אתה באמת מאמין שברק באחר יושב, שומע את חברינו הטוב, הקניסים, ואיציק אהרונוביץ'ים, ודורון, ותומר לוי, וכולם, ואומר, רגע, הם אמרו שרטנר לא שחק, אולי אתה לא שחק? אתה באמת מאמין בזה? אני באמת...
0: אני חושב שהלחץ התקשורתי שם משפיע, כן.
1: משפיע מאוד, מה יש לך?
2: על הרכב?
0: כן, על הרכב. למה? שאני יודע שחקן נוער שאומרים שהוא יפתח, חזיזה, אצל דני ענבר, אמר, שחקן נוער של מכבי חיפה, שלא מתאמן איתם, הרדיו כבר תוכן את זה, שהוא חייב... כן, שהוא חייב, לא רציתי להזכיר שמות, שהוא חייב לשחק בהרכב, שהוא אפילו לא יתאמן איתם, והוא בסוף פותח.
2: ברק בחר הגדול מקשיב. ברק בחר הגדול.
0: אז לא יודע, אז תסביר לי איך זה קורה. אני עכשיו אתחיל לשלוח, תראה כל פעם שאני על חורם, משחק אחד לא היה טוב נגד מכבי תל אביב, משחק 90 דקות במשחק הראשון, 70 דקות במשחק השני.
1: קפטן ראשון.
0: לא מתחמם? איך זה קורה?
1: משחק הבא הוא לא בסגל, משחק אחר כך הוא בהרכב.
2: יבוא ברק, יגיד אני מנסה דברים. השלט, עכשיו אתה מנסה דברים?
0: מנסה דברים, יש חצי מיליון אוהדים מאחוריך.
1: תגיד, אתה רוצה שורה תחתונה?
2: נו.
1: שורה תחתונה, מכבי חיפה מתבזה בגביעת אוטו. אמת?
2: אמת.
1: מכבי חיפה מגיעה נגד הפועל רמת גן, מכבי חיפה תקציב 120 מיליון, הפועל רמת גן לא יודע אם 20, אוקיי? דקה 90, מה אני רואה?
2: איתן הולך לקרן.
1: איתן הולך לקרן. עד שקרו אותי. יוצאים למכבי תל אביב בבלומפילד, מתבזים.
2: מתבזים.
1: מתבזים.
0: מתבזים.
1: באים שחק נגד הפועל פתח תקווה עכשיו בסמי אופר.
2: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור.
1: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור, ועד שקרו אותי שזה 6 מ-9, והכל טוב, ואנחנו מגזימים. כמו שביתר ירושלים, ים בבעיות, השיגו את ה-1-0, אבל הם יודעים בעצמם ובתוך תוכם
2: שהם יהיו טובים.
1: שהם בבעיה של החיים. לא.
2: שהם
0: בבעיה. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? במשחק האחרון, אני מקווה שאני לא טועה, אבל במשחק האחרון, חורה היה אמור להיכנס, כבר קרה לו אפסנה עם החולצה של המשחק, והקהל מלמד, מלמד, מלמד, הוא שינה את החילוף.
1: לכאורה, תגיד.
0: לכאורה.
1: לכאורה.
2: אתה אומר, אתה יודע.
0: אם אני אומר, אני יודע. שמעת מה אמרתי? אוקיי. תכניס את זה למוח, עכשיו תבין.
1: כן, אבל תלמד.
0: היה לחץ על מלמד.
1: התקשורת, אם אין לך איך להוכיח את זה, אז תגיד לכאורה, למה אתה חשוף לתביעה?
0: אני לא חשוף לתביעה, כי אני אוציא את המצלמות מסמי אופר ואני אגיע עד... לא, לא קשור. זה היה רכשים, מלמד, הקהל תמך בו, ואותו דבר גם על רטנר, שאני לא אומר שבגלל זה הוא נכנס, אבל על מלמד, אני יודע שהאפסנה כבר היה עם חולצה של חורה, וקראו ל... והקהל רצה את גיא מלמד, בסוף זה האיש שנכנס. יכול להיות שברק מקשיב לסביבה ואומר, אני רוצה שיהיה לי אנרגיות טובות באצטדיון, מלמד או חורה, זה לא כזה משמעותי לחילוף הזה, אני יכול להסתדר עם זה. לא יודע, אחי, לא יודע מה קורה שם, איך יכול להיות? קפטן של הקבוצה, שתי משחקים, משחק אחרי, זה לא מתחמם, זה קשה. ואלי מוחמד, נקודה אחרונה, אני יודע שאתה רוצה לסיים את האירוע. אלי מוחמד, במחנה אימונים של חיפה בטרום עונה, כלום לא מדברים איתו, שש שנים במועדון, חורה לוקח את סרט הקפטן, זה מעליב אותו מאוד, הוא לא אהב את זה, אפשר לבוא ולדבר איתו, להגיד לו, אלי, החלטנו ככה, לא דיברו איתו, לא כלום, בטרום עונה לא היה בעניינים לו כלום, עכשיו נכנס פתאום, עשה את הריקודים שלו, אלי, אלי, אלי, עכשיו הם קוראים לו לשיחות, אומרים לו, אנחנו רוצים שאתה קבוצה עליך, אנחנו רוצים כזה.
1: רק אלי, אלי, אלי, ובצדק.
0: זה מפה מתחילה הבעיה, כי ברגע שמכבי חיפה מתחילה עונה, הם צריכים להגיד לאלי, אתה קפטן, והכל עובר דרכך, במקום זה הם עשו הפוך, ועכשיו הם צריכים אותו.
1: אלי ברי לא משחק במכבי חיפה?
0: לא, זה לא הגיוני.
2: כן, מדבר על קפטן, אבל. מדבר על קפטן.
1: לא, גם, אני מסכים איתו כל מה שהוא אמר לקפטן.
0: שש שנים במועדון, חורה קפטן אחרי שנה.
1: אני עכשיו הולך איתך בכלל למקצועי, אוקיי, 100% כל מה שאמרת, מרוב שזה 100%, אין לי מה לחזק אותך אפילו, או לאשר אותו, זה ברור שזו הדעה שלי גם, אבל מקצועית. מי זה מכבי חיפה שאלי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
0: חפרנו את הדבר הזה, כן, זה כי זה פשוט לא מסתדר לנו.
1: לא, מי זה מכבי חיפה, זה נשמע לא טוב, כי מכבי חיפה מועדון ענק. מי זאת מכבי חיפה הקבוצה, סגל השחקנים היום, שאלי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
0: לא יודע.
1: מאיפה הפריבילגיה?
0: אין פריבילגיה כזאת, ברור, יש שחקני אמצע טובים עדיין למכבי חיפה, עם איתן אזולאי ונבות
2: וירין לוי,
0: שחקנים טובים
2: איכותיים,
0: ויש את אלי מוחמד.
2: אנחנו רוצים את ירין לוי בבית"ר ירושלים, ואני שואל אותך.
1: אתה צריך שהוא יגיד את זה?
2: אני לא זוכר מאמן שבא ככה ואומר אני רוצה את השחקן הזה לפני מסע ומתן.
0: מה אכפת לו להגיד, אבו? מה אכפת לו להגיד?
2: לא אכפת לו להגיד, זה לא קורה.
1: מה זה מה אכפת לו? הוא היה חייב להגיד את זה, כי הוא עושה עוד לחץ על מכבי חיפה, ועוד לחץ על ירין לוי.
2: ירין לוי מרים לך טלפון, ירין לוי מרים לך טלפון, מה אתם אומרים לו לעשות?
1: אם אתה יכול לחזור לביתר, טוס.
0: לביתר כן.
1: טוס.
0: גם לבאר שבע תכלס, אני לא רואה אותו בסיטואציה עם חיפה, משהו מרגיש לי אותו לא מחובר שם, טל. אבל אם אני לא רואה גם את חיפה, אתה יודע אם חיפה עכשיו משחררים את ירין לוי לבאר שבע או לביתר, אתה יודע מה קורה במועדון, הם החתימו אותו עכשיו חוזה חדש?
1: לא, לא רואה את זה.
0: אתה יודע איזה בלגן זה יוצר חזה גם את...
1: לא רואה את זה קורה.
0: זה לא עכשיו של ליאור קאסה הלך למכבי פתח תקווה, זה משמעותי, שחקן סופר חשוב.
1: זה בדיוק כמו מלמד. מלמד הרי עושים הכל בשביל שהוא לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה. אז למה אתה לא משחרר אותו למכבי תל אביב בשביל שלא יגידו?
2: מי עושה?
1: אני גם את זה מבין.
2: מי עושה?
1: כי אם הוא ילך למכבי תל אביב וירקוד,
2: אולי גם מלמד עושה הכל בשביל לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה? שפת על זה? לכאורה?
1: איך אתה אומר דבר כזה?
2: גיא מלמד עושה, כי הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: איך אתה אומר דבר כזה? גיא מלמד הרגו אותו, עשו הכל שהוא לא ישחק, חזר מהמתים איזה פעמיים שלוש, כל פעם שהוא חוזר הוא עושה גולים, עושה 7-8 גולים ב10 משחקים, משחק אחד לא טוב, עוד פעם הוא חוזר להיות. אתה יודע שמלמד, הוא יכול להיות במכבי חיפה, או חלוץ חמישי או ראשון. הוא לא יכול להיות לא רביעי, לא שלישי.
2: הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: אפשר להאשים אותו?
2: לא מאשים אותו.
1: הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שליאור לא אוהב אותו. הוא יודע שהם עושים הכל שלא ישחק. אתה יכול להאשים אותו שהוא לא עושה הכל ללכת למכבי תל אביב?
0: אתה רוצה לשמוע משהו? בחתונה של דור פרץ ראיתי את מנספורד. ושברתי את השיניים עם האנגלית שלו, אבל הבנתי אותו בסוף.
1: גם את האוזניים שברת.
0: הוא אמר, הוא שאל אותי, הוא אמר, בדיוק חיפה החתימו את גיא מלמד. בתקופה הזאת הוא אמר לי, איך מלמד? אמרתי לו, חלוץ טוב וזה, נותן גולים, לא יודע אם הוא מתאים למכבי תל אביב, אבל כאילו חלוץ טוב, כאילו קבוצות בחירות, הייתי לוקח אותו בסגל. ואז הוא אומר לי, כאילו היה לנו התלבטות לגביו, תראה, שמכבי תל אביב רצו לקחת אותו, והם לא יודעים לקחת אותו, והנה עכשיו מנספורד עוזב, וגם יש התעניינות במכבי תל אביב.
1: ברור, מה זה, גם מכבי תל אביב רצתה להביא אותו, בזמן שמכבי חיפה רצה להביא אותו.
2: מכבי תל אביב רוצה חלוץ ישראלי.
0: יש לו ביקוש, במקום הבופרחי שהלך, כן, הם צריכים חלוץ ישראלי.
2: חלוץ מוכר.
0: יש עוד חלוץ שהיית ממליץ להם? ואל תעשה בכוונה ותמליץ להם על מישהו בינוני, פגשת בהפועל.
2: לא, ישראלי?
0: כן,
2: לא.
0: יש לך ישראלי?
2: מי?
0: אתה יודע מי מעצבן אותי שנעלם? מדמון. למה לא משתמשים בו יותר, אחי?
1: קנדיל.
0: הוא שחקן, אני
1: אותי.
0: מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו לא פחות ממך.
0: אוקיי.
1: מישהו נתן לך משהו בקריירה? מישהו נתן לי משהו בקריירה?
0: לא, אבל זה מבאס אותי הסיטואציה שלו.
1: קנדיל, אתה לקחת הכל לבד. אם הוא לא משחק, כנראה שהוא לא לוקח לבד. וזה שהוא פוטנציאל, וזה שהוא חומר גלם, וזה שקנו אותו, וזה שאני מחזיק ממנו, זה לא מעניין. בסוף אתה צריך לבוא ולגרום למאמן לתת לך צריך, כי איך אנחנו אומרים תמיד? כי אני מילר רוצה להצליח? אם הוא חושב שמדמון יכול לעזור לו להצליח, הוא נותן לו שחק יותר.
0: עכשיו כל דיון תשתמש בזה?
1: לא, זו האמת.
0: אז אני פוצץ הפודקאסט.
1: זו האמת.
2: אז תפוצץ, כי אנחנו חופרים. וחופרים וחופרים וחופרים. אז זה עולים לרגל, פרק מספר 262. בשבוע הבא, אנחנו כבר נהיה אחרי החג, בפרק ביום שלישי.
0: עזרת השם.
2: אחרי הדרבי, נראה אם אני אגיע. אני תמיד מגיע.
1: אתה תגיע.
2: יאמר לי זכותך.
0: אבו, אתה זה... גם
2: אני אגיע.
0: אתה מנהל בטוחה.
2: יאמר לי זכותו, גם הוא תמיד מגיע. לא משנה מה קורה.
1: תהיה בטוח שעכשיו גם הוא יהיה מנהל בטוחה.
2: ברור. הזדמנות מצוינת להגיד למאזיננו ולכולנו שתהיה שנה טובה ושקטה.
1: שנה טובה, רק שמח.
2: שיהיה בריאות וגולים וכדורגל טוב וספורט טוב.
1: ודרבי צהוב.
0: ויאללה, ביי.
2: יאללה, ביי.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 344, הפרק שבו לצערנו אנחנו סוגרים את קמפיין אליפות העולם של נבחרת ישראל, ארבעה משחקים לסיום החלונות, אחרי חלון עם הפסדים מביכים, אפשר לומר, גם לפולין וגם לנבחרת לטביה. נבחרת ישראל מאבדת סיכוי ריאלי, תיאורטי, היא לא תהיה באליפות העולם ב-2027. שלום ארז אדלשטיין.
5: הלן, ערב טוב.
4: אנחנו מקליטים, השעה היא 8:09, יום ראשון, ממש כמה דקות אחרי ההפסד ללטביה. את האמת שהמשחק הזה כבר היה באמת לפרוטוקול, כי אחרי ההפסד לפולין, החלון, הקמפיין הזה די נגמר, גם אם היה עוד סיכוי תיאורטי. אז לדבר מקצועית על מה שראינו נגד לטביה, לא יודע כמה יש, אבל ראינו דברים שראינו לאורך כל המוקדמות, סף שבירה מאוד נמוך, חוסר אמונה, הבעיות המבניות שיש בנבחרת ישראל לאורך כל הקמפיין הזה. אני לא יודע אם בכלל, אבל כמה אנחנו צריכים לפחות בתחילת הפרק לגעת בצד המקצועי. זאת אומרת, באנו, גם ככה באנו על הגחון לחלון הזה, אבל כל עוד היה סיכוי ואמרו ננצח את פולין ואז אולי נחזיר את האמונה, והגענו עם סגל קצת יותר טוב, תמיר בלט, רומן סורקין, יחד עם ים הדר פעם ראשונה, וקרינגטון, ואוקיי, אז אולי נוכל לעשות משהו קצת יותר, ובפועל שוב המציאות התנפצה לנו בפרצוף. אולי אנחנו לא יודעים להסתכל על המציאות נכונה, שזו הבעיה שלנו. עכשיו, אני אומר את זה בצער, היו לי כמה פרקים, גם איתך וגם עם ג'ובה, שהיו לנו ממש את הפרקים האלה אחרי עוד אכזבה של נבחרת ישראל, איזשהו הפסד כואב, איזה חלון לא שלא אהבנו, וכל פעם היינו נכנסים והיינו מגיעים בסוף לאותה נקודה, שאם אנחנו לא נהיה ריאליים ונסתכל למציאות בפרצוף, היא כל פעם תתפוצץ עלינו, כי אנחנו לא נדע איך, פשוט לא נראה את הדברים בצורה אמיתית. וזו נקודת הפתיחה בסוף, שאנחנו חייבים להסתכל על עצמנו בפרצוף ולהגיד כל הזמן איפה אנחנו ביחס לשער השדה. אז המוקדמות האלה, אם אנחנו כבר מסכמים אותם, הם, זה קצת קיצוני. זאת אומרת, אנחנו ב-2-6 עם שני ניצחונות על קפריסין, חמישה הפסדים משישה משחקים בדו ספרתי, כולל כמה משחקים אפילו ב-20 ומעלה. אלו מוקדמות שלא היינו תחרותיים, וזה כבר אפילו קצת מעבר לחלונות אחרים, או כל מיני קמפיינים קודמים שהיינו בהם. אנחנו לא היינו במשחק, וזה מעציב, מעליב, משפיל. כל אחד נבחר לעצמו את המילה שמה שהוא מרגיש אחרי מה שראינו מנבחרת ישראל במשך מאז יורו בסקט 2025, נגיד את זה ככה.
5: האמת היא, אני בתחושות קשות, אבל מצד שני, אני מוכן לשלב ידיים, לשבת ולהקשיב לך שעה או שעה ורבע. ומלוא מהסיבה שאני בא, אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להגיד, בעשור האחרון אומר את הדברים האלה. וכל פעם מתיחו בי. הוא כועס כי הוא אימן את הנבחרת ונגמר ככה. והוא ממורמר. אני לא רוצה ללכת אליי, אני שוב, אבל אתה יודע, התחושות ששמעתי וכל אחד, כל איזה הוא בחוכם שלא מבין כדורסל ויודע לכתוב שתי מילים, כתב והקניתו פה הכדורסל הישראלי חולה, עודד. הכדורסל הישראלי חולה, הגיע הזמן שמישהו יקום, ואני אומר את זה, אז אין פה מבוגר אחראי, אין פה מי שמנהל את העסק. אנחנו מסונברים מאיזה כסף שנשפח פה בצורה מטורפת, לא פרופורציונלית, ולוקח אותנו לכיווני יורוליג, אבל הכדורסל הישראלי חולה, וצריך לחשוב מה עושים. לא בכדי, אני אימנתי את הנבחרת בין 2014 ל-2017. ואחר כך היו, ואז עברו לחלונות.

0: עכשיו, לא היה מאמן נבחרת אחד, אני הולך איתך מתחילת האלפיים. לא הולך איתך אחורה יותר מדי. שגמר טוב. זה לא משנה, אתה יכול לעשות שני קמפיינים טובים, מספיק אחד לא טוב, כבר הסכינים והזה נשלפים. זה קרה לכולם. לצביקה, למולי, לאריק, אני, קטש, גודס.
1: ואני מניח שבית הלחמי הולך להיות בגורל לשון דומה.
0: אני לא יודע מה...
1: אני אגיד את זה, גם אם אתה לא רוצה
0: להגיד את זה. לא, אני לא יודע מה עתיד צופה.
1: אם נגמר לו החוזה...
0: הוא גם מנהל המקצועי
1: שלו. נגמר לו החוזה בסוף אליפות העולם, זה החוזה שלו. המוקדמות האלה לא מספיק טובות. לא מספיק טובות.
0: עכשיו, אוקיי. אבל הוא גם מנהל את הנבחרות המקצועיות, את הנבחרות הצעירות, סליחה.
1: אפשר להשאיר אותו בתפקיד אחר אם לא רוצים אותו, אם רוצים להשאיר אותו בתוך האיגוד.
0: לא מסדר ג'ובים ולא כלום וזה, אבל אני לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח הוא אחריות. הרי כשהנבחרת לא מצליחה, המאמן הולך הביתה. אף אחד לא עומד בלחץ של תוכניות האירוח, של התורים, של הפרשנים שמעבירים ביקורת. רוצה לשמוע ביקורת עניינית, לא ביקורת רק במבחן התוצאה, לראות דרך, לראות קו. תכף אני אסביר גם למה אני חושב שהכדורסל הישראלי חולה. אבל לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח אחריות, ואומר וואלק, אני הייתי בתפקיד הזה, והנבחרת לא הצליחה, אני אחראי. אני לא הצלחתי לגייס שחקנים אז, אני לא הצלחתי לשכנע שחקנים עכשיו לבוא לנבחרת. זה לא תמיד רק המאמן.
1: אני חושב שברור שזה לא רק המאמן.
0: לא, זה לא ברור.
1: אוקיי.
0: זה לא ברור. פה, אחי... זה רק המאמן.
1: לא, לא.
0: זה רק המאמן.
1: אני אגיד לך משהו.
0: תקשיב, אוקיי,
1: לי... רגע, אני אגיד לך משהו. כתבתי משהו בטוויטר בסיום המשחק נגד פולין. שהנבחרת לא שומרת, ושאין דרך, ושלא אנחנו לא במשחק. והתגובה המיידית הראשונה שהייתה לי, שהן כתבו לי, זה למה אתה לא יכול לכתוב את שתי המילים, בית הלחמי. אז אמרתי להם, יאללה, בוא נצרג משחק. אנחנו מעיפים עכשיו את בית הלחמי, אחלה, פיתרנו אותו, ואז מה? יכולת שיבוא מאמן, ובאמת, שוב, לא צריך לנקות פה את בית הלחמי מהשמה, הנבחרת הזו לא קשורה למה שחשבו שהוא אמור להביא לנבחרת הזו, ממה שראינו בנבחרות הצעירות. היה איזה חזון, אתה יודע, הגנות, חילופי הגנות, לחץ, השחקנים יבואו בשבילו כי הוא אימן אותם בנבחרות הצעירות, הכל התפוצץ בפרצוף. הכל. כל הדברים האלה שחשבנו. אבל מי שחושב שלהחליף את בית הלחמי עכשיו יפתור את הבעיות של נבחרת ישראל ושל הכדורסל הישראלי, הוא זורה חול בעיניים של כולם.
0: אז אני אלך איתך, אני אקח את זה מפה, איך אומרים, משווה ומעלה. כן. 2019, חלונות פעם ראשונה לאליפות עולם. 2023, חלונות פעם שנייה. 2027, כאילו נדבר על שנות האליפות העתידית. אנחנו 26, 27. בקמפיין הראשון, עודד קאטה שימן. אתה יודע כמה שחקנים הוזמנו לנבחרת? ל-12 החלונות. המאזן של עודד קאטה שהיה 5 ניצחונות, 7 הפסדים.
1: כמה שחקנים?
0: 26. אתה רוצה את ואלה שמות?
1: אני יכול להגיד לך כמה היו בחלון הזה, כי ספרתי.
0: בסדר, אחד פחות היה.
1: נכון.
0: 25, היו 24, ומנקו עשה את 10. אתה יודע כמה בקמפיין של 2023 של עודד, של גיא קודס הוזמנו?
1: כמה?
0: 30. 30. אין לנו 25 שחקנים לנבחרת. אין. תבינו, אין. אין לנו. עכשיו, תבוא ותעבור את כל הנבחרות. אז יש נבחרות של 18, אבל אם הגרמנים הם 24, זה כי זה בחירה אצלהם ויש להם, בדיוק. ואם הספרדים עשו עכשיו סגל כזה, זה כי הם בחרו לקחת 4 צעירים. מה שאנחנו לא בחרנו.
1: אנחנו לא בוחרים, אנחנו הכל מה שיש.
0: לנו, בדיוק, לנו אין את הפריבילגיה הזאת. הרי מה החלום של כולם? החלום אומר, וואו, ים הדר, בן שרף, דני, תומר, דני וולף, סורקין. וואו, זה... מה זה?
1: אבל זה חלום, זה לא יכול לקרות. איפה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אולי פעם אחת בחלונות של הקיץ, ואני אגיד לך משהו על זה. ב-24 בפברואר 2020, 24 בפברואר 2020, יש משחק שנבחרת ישראל נגד רומניה. באותו יום, בר תימור, שהשתחרר מהנבחרת בסיבות אישיות, ותומר גינת ששוחרר מנבחרת ישראל, הם היו במסעדה והעלו תמונה, אתה זוכר את זה? תמונה לסטורי באינסטגרם, או משהו בסגנון. והיה, אני זוכר, היה ממש שיח על איך בזמן משחק נבחרת, אחד מהם שוחרר, תומר גינת שוחרר מהנבחרת, איך במהלך משחק הם

0: מעזים לעלות תמונה מארוחת ערב. היום, דני אבדיה היה בהשקה פה בישראל. השקה של מוצף, וגם הוא לא תמונה לסטורי שלו. אני עכשיו השעה 9 בערב, אני לא ראיתי שום, אתה יודע, איך יכול להיות שדני אבדיה, זה מתחיל מזה, הוא נמצא בארץ, הוא היה בשבוע שעבר באירוע של איגוד הכדורסל, כחבר באחד הפאנלים, אבל לשחק בנבחרת ישראל הוא לא יכול, כי פורטלנד לא מרשה, יש ביטוח, הוא לא רוצה, לא משנה, כל אחד יבחר את התשובה הנכונה. בסוף יש עובדה, הוא לא הגיע. למרות שהוא היה כאן. עכשיו, אם זה לא מראה, גם לאיך שאתה יודע, לאיך שהציבור כבר מסתכל, וזה בעיה עוד יותר גדולה. כי הציבור רואה את דני אבדיה, ומבחינתו הוא הנציג המרכזי של מדינת ישראל מבחינת כדורסל. הוא לא יכול להרשות לעצמו מבחינה ציבורית לעשות דבר כזה. אבל אם הציבור לא יצביע נגדו באירוע הזה, אז זה הכל ימשיך ויהיה אותו דבר.
1: עודד, קודם כל לאנשים יש פה זיכרון קצר. תיקח את זה לאן שאתה רוצה, כי אני לא רוצה להגיד הישג אחד וישכחו, או משחק אחד טוב במקום אחר ישכחו, וכולם שכחו וימצאו את מי להאשים. אני באיזה תחושה שאת הז'אנר הזה של להאשים, למרות שהיום זה חלק מלנתח את הסיטואציה, למה הגענו הלום, אני את הז'אנר הזה כבר חנקתי. אני אמרתי את הדברים האלה, מזמן כבר. אני לא מתכונן לחזור על זה אותו. אני אמרתי את הדברים שלי. אז זה עיקה גלים, דיברו בקהילת הכדורסל.
0: אז בוא נדבר על התפיסה של דור הזהב. בסדר, בוא נדבר על התפיסה הזו. כי הזכרת את אותה חמישייה שקודם לכן. בוא נדבר על התפיסה. תפיסה דור הזהב נולדה מ-2017-18-19. נכון, שלוש נבחרות עתודה רצופות. אחת מגיעה למדלת כסף, עוד שתיים זוכות בזהב. ומאז אמרו, מזה אנחנו עוד 6-7 שנים, שאנחנו זה הזמן, זאת אומרת, הם יבשילו, וזאת תהיה נבחרת ישראל הגדולה ביותר בכל הזמנים. ומאז נוספו גם עוד כמה שחקנים בדרך, נועם יעקב, דני וולף לכאורה, בן שרף, עומר מאייר, כל הדבר הזה נוצר איזושהי תפיסה של נבחרת, שאם כולם באים, אז אנחנו נהיה נבחרת גדולה. עכשיו, מהנבחרות האלה כבר עשינו את זה 1,000 פעם, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. מהנבחרת של 2018, יש 3 שחקני נבחרת, זוסמן, קרביץ ואבדיה. אוקיי, ועל קרביץ אפשר להתווכח האם הוא שחקן של ה-12. יותר נכון, הוא לא יהיה שחקן ב-12 אם כולם יבואו.
1: אני לוקח את קרביץ לפני כולם. אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי הוא רוצה לבוא.
0: עזוב את זה.
1: אתה,
0: ברור, אני... בסדר, אני מבין. ב-2019, שנה אחר כך, מדר, אבדיה, קרביץ וחנוכי. היום חנוכי, בסגל של 10 שחקנים, לא שיחק דקה. למרות שהוא הגיע עם הנבחרת לריגה.
1: הוא עלה בחלון הקודם חמישייה, במשחק הראשון, אם אתה זוכר, עלו בני אסרור ותומר גינת בעמדות 5-4, זה היה נגד גרמניה, במשחק השני, נגד קרואטיה, טולינסקי וחנוכי עלו בחמישייה. לא מבין, באמת אני לא מבין.
0: הוא מגיע לקמפיין הזה, הוא מגיע לחלון הזה, ובמשחק שאחרי שנפצעים שני שחקנים, אדם אריאל ותמיר בלט, ומשחררים את רפי מנקו, כי אשתו במזל טוב והולכת ללדת, נשארים פתאום עם 10 שחקנים. עוד פעם אנחנו חוזרים לזה שאנחנו עם 10 שחקנים במשחק. איך נבחרת יכולה להופיע ככה בכלל למשחקים רשמיים? יש סיכוי, אין סיכוי.
1: אז זה היו צריכים לנסוע, אם ידעו שיש עם רפי מנקו פעם אחת את ההסתברות.
0: כן, אז תביאו.
1: הסתברות, ופעם שנייה את הסיכום הזה. אתה יודע כמה אני אוהב את רפי מנקו, אתה יודע את זה, אבל רפי לא צריך בנבחרת. רפי, העונה, לא שיחק. רפי, לא שיחק. אני רוצה את השחקנים הטובים בנבחרת. ורפי, בונה, זה שחקן שהיה צריך להיות בטופ. הוא גם היה, הוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח אליפות בחולון, הוא שחקן שחק בהפועל ירושלים, עשה פיינל פור עם אילת, היה בכל הנבחרות הצעירות, היה קפטן נבחרת, אני מת עליו. אבל אתה יודע, לא רוצה להגיד לך הרכבת, הייתה לו עונה לא טובה, כי הוא היה פצוע.
0: נחזור לנקודה. מתוך אותם 2 נבחרות, אפילו 3 נבחרות, יש המון שחקנים שבמהלך, בתוך הדרך הזאת, נשרו או הפכו להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, אבל לא הבשורה של הכדורסל הישראלי. הנבחרת הזאת תהיה טובה, טובה מאוד, כמובן, אם דני אבדיה יהיה בה. ברור, זה עושה את ההבדל. וברגע שדני לא בא, ואני אומר את זה בצער, ויש פה גם בעיות אובייקטיביות בנבחרת הזו, ספציפית עם הפציעות בעמדה מספר 4, שבאמת פגעו בנבחרת. פגעו. זאת אומרת, אם היה פה טי-ג'יי ליף, או תומר גינת, או גור לוי, אני מניח שהיינו נראים טיפה שונה, אבל טיפה. לא תגיד נבחרת. הפסדנו לפולנים שהם נבחרת אוקיי,

0: הם אחלה, אבל הם בגלל שהם יודעים לשחק ביחד, זאת אומרת, הם יצרו שם משהו תלקיד שרץ. אותם שחקנים, אתה מסתכל על כמה שחקנים שיחקו 7 משחקים בקמפיין הזה, אתה מוצא שם 6-8. חלק מהם בוגרים מאוד, חלק מהם צעירים, חלק מהם באמצע, מצרפים פה שחקן, שם שחקן, אבל אנחנו כל הזמן מחליפים שחקנים כמו גרביים, והאידיליה הזאת על מי אמור לבוא, מה זה משנה מי אמור לבוא, כל הזמן כותבים לי, למה דני אולף לא נמצא? לא הבנתם עדיין שדני וולף לא יכול לשחק יחד עם קדין קרינגטון? קבלו החלטה, לא רוצים את קדין קרינגטון, רוצים את דני וולף. דני וולף אמר למישהו שהוא רוצה לבוא לנבחרת, אני לא שמעתי את השם שלו, אתה יודע, דיברו על אימנואל שרפ, אז מימותי דניאל אמר באחד המפגשים של האיגוד שהייתי בו, אנחנו כבר שנתיים מתקשרים אליו, הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא. ובן שרף לא רוצה לבוא.
1: הוא דד.
0: ודני אבדיה לא רוצה לבוא. אז מה אתם רוצים שיקרה פה? מה אנחנו מצפים? עם ההצגה הזאת של דור הזהב. דור הזהב הוא דור זהב אם הוא בא כמו הגרמנים קיץ אחרי קיץ. אם הוא בא כמו הספרדים קיץ אחרי קיץ. אם לא יבואו פה, לא יהיה פה שום דור זהב. יהיה פה כמה שחקנים שיעשו קריירות אישיות מצוינות, מה? ואנחנו נשמח בשבילהם.
1: אז מה המסקנה מזה?
0: שמשהו לא עובד? הכל.
1: הכדורסל הישראלי. חולה, אני לא סתם אומר לך. שוב, עכשיו אתה תגיד לי... וואי, אני לא חושמע אותך יותר. כמה פעמים שמעתי אותך את זה? בדרך למשחק בגנר ובחזרה מבאר שבע. בוא אני אגיד לך את ואלה שמות. אתה הרי עשית את זה. אתה עשית שמות אלה שהגיעו לנבחרת מהסגלים. אני אלך איתך לבסיס של הכדורסל הישראלי, בכדי שנבחרת גרמניה, כשהיא לא מקבלת את הווגנרים, ואת הדסילבות של העולם, וטימן משחק ביפן, ואין להם שחקנים, או הם לא משחררים מישהו מהיורוליג, או מישהו פצוע, אז פתאום הם תמיד מוצאים את הברונקה ושמרונקה, ואת כל החבר'ה שם. בדור הזהב הזה, היו שחקנים בשם זיס, לוינסון, תומר פורט, חנוכי, בוא אני אעבור איתך כל השחקנים, ואנחנו יושבים שידור אחרי שידור, ואומרים, איך יכול, עידן אלבר, איך יכול להיות שהילדים האלה לא צמחו להיות שחקנים של, אז קודם כל ריבוי הזרים, וצורת העבודה בכדורסל, והחלטות שהם קיבלו, וסוכנים, והליגה השנייה שהיא פחות טובה, חוטט לך, וזה שאין נבחרת אולימפית שמשחקת באוניברסיאדה, כן, כי פריצקי וכל החבר'ה האלה צריכים נבחרת שמשחקת באוניברסיאדה. תראו, שחקנים שמשחקים באוניברסיאדה, הם עוד שנה, שנתיים בנבחרות וביורוליג. אנחנו לא עובדים נכון איתם. אנחנו עסוקים רק אקדטים, נוער ועתודה, נשארים בדרג או לא נשארים. פעם בי יש איזה נועם יעקב עם וולף, יש בן שרף עם עומר מייר, הולכים לארבע הראשונות, לאליפות עולם, שיש דני אבדיה, אז גם עושים מדליה. אבל קח את הקריירה של זוסמן. אז הבסיס של הכדורסל הישראלי לא מספיק רחב. לא מספיק רחב. אנחנו פתאום מופיעים למשחק נגד פולין, כשארצי מסק 4 ופלטין 3. מה חשבנו? ואז פותחים את הרבע השלישי, והחמישי הים, קרינגטון, שזה גם סיפור, אדם אריאל, מנקו וסורקין. ואומר לי מישהו מבאי ביתי, אומר לי, רגע, אדם אריאל וסורקין, הם היו צריכה לפני 10 שנים,
0: ב-2006. אדם אריאל ומנקו.
1: מה אמרתי?
0: סורקין.
1: וכן, אמרתי, הם היו צריכה לפני 10 שנים בנבחרת ב' שנסעתם לפני... נכון? זה בדיוק הסיפור, שמהדרג השני לא קפצו שחקנים. עכשיו, אתה יודע מה? זה שאנשים פציעים אצלנו, זה גם כן חלק מהסיפור. שייך לאינטנסיביות של הליגה, של עבודה נכונה, של פיזיות. אמר לי ננו גינסבורג לפני עשור, אחרי אחת אליפויות אירופה, מה היא, תקשיב שנייה, אנחנו פה בארץ, אני נמצא בצ'כיה, אנחנו בעולם אחר. אנחנו לא אתלטים, אנחנו לא פיזיים, אנחנו לא מתמודדים עם הרמה הבינונית. ישבתי איתך עכשיו בחדר, ראינו את המשחק של הנבחרת, ועקבת במחשב אחרי נבחרת שוודיה, ראינו בצהריים את הולנד, אנחנו ראינו את האיסלנדים, אנחנו מזלזלים בכולם.
0: פורטוגל ניצחה אתמול את ספרד.
1: את ספרד. אנחנו מזלזלים בכולם. כי...
0: אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד יותר. אבל אתה יודע מתי אנחנו נפסיק לזלזל? שלא נעלה לאליפות אירופה.
1: בדיוק. אנחנו מזלזלים בכולם כי... 25, קרוס, הלאק, עשינו טרפ, הוא לא רע, הלאק, דפקנו לו בקדור, הוא לא רע.
0: ראינו ביחד את המשחק?
1: כן.
0: ישראל נגד לטביה? בשלב מסוים עברנו לאזורית 2-3? אני מסתכל, עכשיו אני שידרתי היום בצהריים את גרמניה נגד פולין. גרמניה עומדים דני שרודר ודלו

0: למעלה בשתיים, ולמטה באמצע עומד יואנס טימן. וברגע שמוביל הכדור, לא משנה מזה, אם זה פוניטקה, או פלוטה, או לצ'ינסקי, הוא עובר את החצי, הם קופצים עליו כמו שני בולדוגים, וטימן עושה ארבעה צעדים לכיוון אמצע הצבע. ואנחנו, שאין להם רכז לפולנים, לא הצלחנו ללחוץ, לא יכולנו להתקרב ללחוץ עליו. וכשאנחנו שומרים אזורית נגד אלפים, 2-3, עומדים שני שחקנים למעלה, ושלושה שחקנים למטה, ואז מגיע הכדור לפינה, ויש לשחק חופשית.
1: עלי תעונג להיות עוזר של רלף קליין, עליו השלום, בגבת. דבר לך בשנות ה-90. ורלף קליין היה אומר על זה דחלילים, הוא אמר במקום אחר, מלווי שיירות. אנחנו מלווים שיירות, נותנים לשחקנים לעבור, כל בסדר, מחליפים הגנות, לא... תקשיב, אני הראיתי בפריגיים היום של המשחק של ישראל נגד לטביה, תלכו לראות את זה בערוץ הספורט חצי שעה לפני המשחק, איך הפולנים התנפלו על תמיר בלט וים הדר וסורקין. פיק אנד רול, כל השורט רול, כל הפוקט פס, כל הזה, לקחו את זה עם רוטציה, חשפו דברים אחרים, התאוששו. אנחנו לא באירוע בכלל. אנחנו ליגה שלא שומרת מגילאי ילדים, נערים ונוער. אנחנו עסוקים בקוסמות, באימורים, כדי לנצח. אין לנו את הבסיס. אין לנו את הבסיס, והילדים האלה מגיעים לנבחרת, ואנחנו רגילים בנבחרת הבוגרת לבוא עם ההגנות של הליגה. סוויץ'ים על הכל. שואו זון גורמן, מרים אזורית, עוברים לאישית ועושים חילופים. זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא מספיק אינטנסיביים, אנחנו לא מספיק פיזיים. אוקיי, תגיד לי, בצמרת יש מכבי תל אביב, ואחר כך יבוא השני ויגיד לי, אתה מבין למה הישראלים לא משחקים בהפועל תל אביב? כי יש גבול שאתה יכול להיות סנגור של כל האירוע הזה. עכשיו, לא צריך לעשות את הכל שחור. היו לנו פה נבחרות טובות, שאומרים לי את השמות, שזאת דור הזהב שלנו, אני אומר לך, התחושה שלי הייתה כל הזמן, שאתה מסק עם גל מקל ויוגב אוחיון, וקומבו גארד לידם, בין אם זה רביב לימונד, או יותם אלפרין, ויש לך בשלוש, את קספי פניני, בארבע, את ליאור אליהו, קספי, לא משנה מה, ואז היו ימים שיניב גרין כבר, איך אומרים, נפצע בסוף הקריירה שלו, אחרי שקוז'יקרו וכל הלהקה עזבה, הבאנו מתאזרח גבוה בדרך כלל. כי לפני זה היה גם דייזי בורימור, והיה דרק שרף, והיה גם בלודנטל היה. דרך אגב, שבלודנטל היה זה היה מעניין. אריק שיבקימן אותם, שיחקו נגד סרביה, שיחקו בלודנטל 5, ליאור אליהו, קספי, פניני, זה היה סטרץ' 5, החול מניוקי, זה היה סמול בול. אנחנו גם מתבלבלים, אנחנו באים לנבחרות הצעירות, משחקים סמול בול. הייתה נבחרת אחת, שרון אברהם מימן אותה, הוא שחק 5 עם ילד ששחק בהפועל תל אביב רכז. אני לא אומר את זה כביקורת, מיטלנסקי, אם אתה זוכר, היה ילד מיטלנסקי. הוא בהפועל תל אביב ניסו אותו לעשות רכז.
0: היום אמרתי לך באמצע השידור, קררה וארצי שחקו בנוער 5, והם משחקים עכשיו 3-4
1: בנבחרת. שרון אברהם עשה את מה שמבקשים ממנו.
0: נשאר דרג.
1: לא רק שער דרג, הוא בכל המקומות שהוא אימן, בנבחרות הוא הצליח. הוא לחץ, והוא החליף הגנות, והפתיע, והכניס תשוקה לנבחרת, ולא ויתר.
0: גם לכדורסל הישראלי, באותה אידיליה, כשאתה מסתכל על הנבחרת האידיאלית, שיכולה אולי בשלב מסוים להגיע, אתה מוצא בקו אחורי שיש בו את ים הדר ותמיר בלט, עם בן שרף ועומר מאיר, אוקיי? סתם לדוגמה, כארבעה גארדים כרגע. אתה שם שם את זוסמן ואת אבדיה, ואתה מצרף אליהם, אני מוציא את קרינגטון, כי אני חושב שתם זמנו בנבחרת ישראל, שם את דני וולף כמתאזרח, ואת טי-ג'יי ליף, ואת תומר גינת, ומעלה את רומן סורקין, ואז אתה בוחר לך עוד שני שחקנים שאתה רוצה שישלימו את הסגל, אני מניח אולי עוד איזה סנטר, עוד גארד, תמיד אנחנו עם הדיון הזה על מי השחקן ה-12, אבל הסגל הזה, העשרה האלה, התשעה האלה, ברור שזה התחלה טובה, כשאתה מגיע לטורניר גדול. אבל אנחנו בשיטה הנוכחית לא נוכל לאורך זמן להגיע לטורנירים גדולים, כי השיטה לא משחקת לטובתנו, כי השחקני NBA שלנו הם שחקני NBA, יש לנו שחקני מכללות, ושחקני היורוליג שלנו אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יבואו ומתי הם לא יבואו. ואז זה משאיר אותנו עם דרג ב' של הכדורסל הישראלי, שלצערנו, וזו נקודת הפתיחה בסוף, לצערנו דרג ב' לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
1: אני אלך איתך גם לנקודה הראשונה שלך, לפני שעברת לדרג ב'. כשאתה רואה את שונגליה, גומר משחק ולוקח מטוס פרטי כדי להגיע למשחק של נבחרת, ואתה רואה את התמן עם צ'די אוסמן מגיעים לטורקיה, אתה מבין מה זה מחויבות. אז פה עושים כל מיני סידורים. הם יטוסו ממילאנו למשחק הראשון, וכשהם ייסעו, האם של ה... זה ממכבי, ואלה yeah, של הפועל יגיעו, זה מזכיר לי את הימי 50-50 של פעם. פה צריך לקום הגורם המאחד, הכריזמטי, מישהו שילחו אחריו, האיש שסוחף את הכדורסל הישראלי אחריו, הדמות, בין אם היא בעמדת היושב ראש, בין אם היא בדמות היושב ראש הוועדה המקצועית, בין אם המנהל המקצועי של הנבחרות, בין אם היא מנהל הנבחרת, בין אם היא מאמן הנבחרת. אחד מהחמישה שיהיה דמות שסוחפת, שיהיו חייבים לו דין וחשבון. ולא פה... אחד אומר, אתם העיתונאים תשאלו אותו למה הוא לא בא. לא, אני לא רוצה לשאול אותו למה הוא לא בא. אתם תגידו למה הוא לא בא, אתם תדאגו שהוא יבוא.
0: בסוף גם צריך לדאוג, את זה אני לא יודע איך עושים אגב, כן? שמי שאומר שהוא לא בא, שיתבייש בעצמו. זאת אומרת, שהוא לא יגיד את זה ב... לא יגיד את זה ב... יגיד, אוקיי, אני לא בא, אני חשובה לנבחרת, אבל... ואז פשוט הכל ימשיך כרגיל, ואני יודע מה יגידו לנו, אתם נאיבים, זה עולם של פעם, הנבחרת זה חשוב, אבל זה לא מספיק חשוב כדי לגמור להם את הקריירה. אף אחד לא ביקש לגמור להם את הקריירה.
1: אז בשביל זה צריך לבוא מישהו שיצליח לשכנע אותם ולהסביר להם, כי יש פה אנשים שעשו לעצמם נזק בזה שהם לא הגיעו לנבחרת, שהמון מהאהדה הציבורית ירדה. ירדה, מה לעשות?
0: אני חושב שה... השחקנים לא נפגעים כמו המותג של נבחרת ישראל.
1: נכון, נכון.
0: וזה, וכל עוד המותג נפגע, אבל השחקנים עצמם הולכים בלי פגע, אז זה בסדר.
1: אני לא מחפש לפגוע באף אחד, אבל אני מסביר שאת המותג, למותג לא אחראים רק השחקנים והמאמנים, אלה שעל הפרקט. פעם מישהו טבע לי את המושג, אנשי הפרקט. את האחריות על המותג, יש קברניטים, ואני אמרתי את זה אז, אני משתדל...
0: אגב, מי שמקשיב לנו, שמע את השיחה הזאת בינינו, אחרי החלון הראשון שהיינו ב-0-2, ואחרי החלון האחרון שהיינו ב-2-4, את האמת שהיינו כבר לפני החלון האחרון, שראינו את הסגל ואמרנו, מה אתם חושבים שיקרה פה? ועכשיו זו פעם שלישית שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
1: אי אפשר לבוא ולהגיד, אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים מי שלא רוצה, שמעתי כבר את הכל, תשאלו אתם, הם לא משחררים, לא, אין דבר כזה לא משחררים, אנחנו שלחנו אנשים שנתיים רצוף לוושינגטון ולפורטלנד ולברוקלין, כדי, מה? כדי ליצור יחסי עבודה, כדי ליצור מה? אנחנו צריכים לשכנע את דני אבדיה, עוד פעם, זה צריך לעשות בחדרי חדרים, ואת בן שרף, תראה, אם בן שרף עם הגיע לנבחרת, זה עשו לו טוב, לבוא ולתת 20 נקודות בנבחרת ולהציץ את הנבחרת לניצחון על גרמניה וקרואטיה מול האזוניות והשרודרים של העולם, יעשה לו יותר מאשר הוא יהיה באיזה סאמר ליג שם. ואת זה הספרדים הבינו. הספרדים הביאו לקמפיין של, של הוויקנד הזה, הם הביאו 3 בחירות דראפט של השנה. מרה?
0: מרה, בבא מילר.
1: בבא מילר ודלריה. כשאוגו גונזלס גם שם. אז כל אלה שפה יושבים לי באולפנים ומסבירים לי ששנה ראשונה, והסוכנים שמסבירים לי שזה שנה חשובה לקריירה שלו, אם הוא יהיה טוב בנבחרת, זה יעשה לו אפגרייד. הרי רוב השחקנים האלה הגיעו לאירופה, בגלל מה הם הגיעו? בגלל הנבחרת. לא לאירופה, הגיעו ל-NBA. הגיעו בגלל הנבחרות הצעירות, בגלל הצגות באירופה. כמה שחקנים עשו אליפויות אירופה טובות, ופתאום גם בלי בחירות דראפט...
0: קופקים במוק.
1: בדיוק, אז זה, זה הסיפור, אבל יאללה, אני בזה כבר...
0: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את, את הסובה מהדיון הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, יש לנו פה עוד 2 חלונות שהם יהיו לפרוטוקול, אני לא יודע מה יעשו בחלונות האלה. אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. כאילו, אם היה קשה עד עכשיו להביא שחקנים, אז עכשיו, איך תשכנע קבוצת יורוליג, ואולי גם בצדינג מפינתה, שצריכה לשחרר את השחקנים הישראלים שלה.
1: אני מבין שיש משמעות לדירוג.
0: אולי למוק, לקדם מוקדם.
1: הלו, וזה בדיוק מתכתב למה שאתה אומר. אם אנחנו לא נהיה באיזה אליפות אירופה אחת, זה באמת נקודת האל חזור.
0: כן, אנחנו נראה פתאום למוקדמות של המוקדמות, ויהיה לנו קשה.
1: עכשיו אני אזכיר לך, שעודד קאטה שהיא מנהל משחק בבריטניה, שאם היינו מפסידים אותו, יכול להיות שהיינו צונחים לשם, פיני גרשון הוזק, עשו גם בנבחרת פתאום מקל חזר, ולימונד חזר, וכל מיני דברים. קרואטיה היו במשחקים האלה, בקיץ הקודם.
0: היו, היו.
1: ועכשיו, אתה יודע, תראה, יש גם מחזוריות בנבחרות. לא צריך להתבלבל. לטביה פחות טובים עכשיו.
0: אבל זה העניין. אנחנו לא היינו אמורים יותר פחות טובים עכשיו. אנחנו לפי תוכנית האב של הנבחרות האלה,

אלה שלפני 10, 9 ו-8 שנים, אנחנו עכשיו היינו אמורים להיות בסיינו. ובמקום שנהיה בסיינו, אנחנו מתבוססים בבינוניות. מתבוססים בבינוניות. וזה מה שמרגיז. אם היינו יודעים שזה הדור וזה מה יש, אני חושב שהיינו יכולים לקבל את זה קצת יותר בהבנה.

0: רבע שלישי. אבל 66-64, אז עירנו, אז תגיד לי, הדני, התומר, עירנו שאנחנו יכולים לשמור ויכולים לסק פיזי, יכולים זה, אבל הם מבינים מה זה נבחרת. כולם מתייצבים, כולם באים, שחקנים שלא משחקים ביורוליג, משחקים בפיזיות, משחקים ביחד, מבינים. עכשיו, יש פה ציפור המתאזרח. יכול להיות שלקמפיין הזה או לקמפיינים האחרים, היו צריכים לראות שיש לנו בעיה בעמדה מספר 4. אני לא מבין את הסיפור של נמרוד לוי. לא מבין, קטונתי. תומר גינת, און אנד אוף.
1: גור לוי פצוע.
0: גור לוי וטי-ג'י אליף פצוע. יכול להיות שהיינו צריכים, אני לא יודע אם להביא את דני וולף, אם היינו מצליחים. לא יודע.
1: לא, לא
0: אבל יכול להיות ש... אני נגד מתאזרחים דרך אגב.
1: עזוב, זה כבר היה הרכב.
0: אז אולי היינו צריכים להזרח, זה גם פאור פורוורד, איזה 4. שיהיה לנו להחליט לפי הקמפיינים, אנחנו צריכים גארד.
1: בדיון אגב עכשיו, למה אנחנו צריכים בעתיד, אנחנו בבעיה אמיתית גם בעמדה מספר 5.
0: נכון.
1: אז האידיאל, אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה איזה סטרץ' 5, משהו שחוסר גם ב-4 וגם ב-5, אם אנחנו מחפשים על אידיאלים. אבל במדינת ישראל זה יותר מסובך, תהיה פה בירוקרטיה. רק עכשיו, כשנגמר החלון הזה, אז אנחנו הולכים למטרה הבאה. אבל מהי המטרה הבאה? האם המטרה הבאה זה מוקדמות אליפות אירופה 2029, או שמה אנחנו אומרים, בוא נגיע כבר לקיץ של 2027, ואנחנו הולכים לקדם קדם אולימפי, וכן יגידו לי זה כלום ואין סיכוי. למה שלא ננסה? למה שלא נבוא באוגוסט 27 או ספטמבר, מתי שישחקו, לקדם קדם אולימפי, וננצח בטורניר הזה? עם דני, ועם בן שרה, ועם דני וול, ונביא גם את שרפ, ונביא את כל השחקנים שלנו מה-NBA, כי אנחנו בפגרה, ונבוא, ופתאום נהיה בטורניר הקדם אולימפי, שהוא טורניר מאוד מכובד.
0: פעם אחת, ואתה יודע, גם בארצות הברית, הם מתייחסים לאולימפיאדה אחרת, על שחקן NBA, בדיוק. אז הלוואי כבר, בוא נחפש איזה...
1: אז אם אתה, אבל עכשיו, אתה תגיד, רגע, אני מגדיר במטרות את הקמפיין הבא שלי, כי מוקדמות יורו בסקט 2029, אז אני אחכה עוד קצת עם בחירת המתאזרח. אני אחכה עוד קצת, ואני אעשה את זה בקיץ הבא, ואז כשיתחילו החלונות בנובמבר 27, משהו כזה, אני מניח שזה זה הזמן, אז יהיה לי מתאזרח שאני רוצה. לא. בוא נעבוד על זה כבר עכשיו, ונביא את המתאזרח שאנחנו רוצים, בהחלטה, אתה יודע, מהי ההחלטה הנכונה, אני לא יודע להגיד את זה עד הסוף. יש לנו, תראה, בסוף, בטח בשיטת החלונות, אנחנו חשופים בכל עמדה. אנחנו חשופים בכל עמדה. אין מה לעשות. זה המצב. וזה חלק מהעומק. אנחנו חשופים בכל העמדות. ואני לא רואה לזה פתרון קסמים. שעכשיו, גם אם אנחנו נעשה פה, נביא מתאזרח חבל על הזמן, הוא יהפוך את הנבחרת הזאת על הראש. זה יכול להוסיף לנו, זה יכול באמת לפתור לנו בעיות, אבל זה לא יהפוך אותנו לנבחרת אדירה, בטח לא בשיטת החלונות.
0: תראה, צריך להגיד על קרינגטון,
1: כן.
0: שאפילו במשחק היום, אני הייתי מצפה שקרינגטון במשחק הזה מתחיל בטור סטטיסטיקה 25, לפני שמתחילים את המשחק.
1: הוא פתאום ירד לספסל.
0: הוא לא, אוקיי, אבל תקשיבו, הבן אדם היה פאקינג סקורר.
1: כן.
0: פאקינג סקורר בפועל ירושלים, הוא היה קצת...
1: אני לא יודע מה קרה לו, אני לא יודע מה קרה לו, תראה. הוא בא לכל המ... הוא כאילו, לא שזה, זה משהו שאתה יודע, לתת לו צלש, הוא קיבל פה, הוא קיבל הרבה כסף על המעמד שלו כישראלי. הוא היה בכל המשחקים בחלון, שניים היו, הוא וארצי, היחידים שעשו את כל השמונה משחקים במוקדמות הללו, במוקדמות אליפות העולם. דיברנו הרבה על ההופעה שלו נגד פורטוגל, האיש בדיעבד העלתה אותנו לאליפות אירופה, אנחנו רואים שהפורטוגלים לא פריירים, טוב שניצחנו אז, כי אחרת אפילו לא היינו באליפות אירופה. לא היינו.
0: אני יודע.
1: כל פעם אנחנו על הקצה. ביום שאנחנו ניפול מהקצה ונתרסק לתהום, אז אולי משהו יתעורר פה. אולי. ואני גם לא בטוח בזה. כל עוד אנחנו נמשיך לשקר לעצמנו שהכל טוב, וזה שיש לנו 4 שחקני NBA, זה חזות הכל, אנחנו נמשיך להיות באותו מקום כל הזמן. בשיטה הזו. יגידו קברניטי פיבה, אוקיי, חוזרים לקיץ, יכול להיות שאנחנו נראה אחרת, אבל אנחנו לא רואים שזה הולך לקרות. הם אוהבים את החלונות בפיבה.
0: הם טיילים כל העונה.
1: עושה להם טוב. גם הקהל יכול להיות שאוהב את החלונות. נכון, ובוא, אתה יודע, נשים פה את כל הסיבות האובייקטיביות. קשה לנו בלי בית. קשה לנו בלי בית.
0: קשה, אני מסכים.
1: אבל האוקראינים נראים טוב בחלונות.
0: האוקראינים ניצחו את יוון בלטביה, באותו מגרש, שהיו יותר יוונים במגרש מאשר אוקראינים.
1: אגב, האוקראינים גם היו כמה חלונות שלא באו אליהם, השחקנים המובילים, ולחלון הזה, אני לא יודע מה קרה, בקמפיין הזה, פתאום, גם סקפינצף שלו הגיע בה, פתאום הוא נמצא.
0: עודד, עודד, עודד, בוא, בוא, בוא.

0: עונה תופת זה בכותרת. גם הליטאים עכשיו חוטפים חבילה, כי השחקני NBA שלהם לא באים, ואפילו ולנצ'ונס מדבר על זה אתמול, על המשבר שיש מול ראשי האיגוד. זה קורה. יש מחזורים בנבחרות, יש עליות ויש ירידות לנבחרות. אבל אנחנו מדינה אחרת. מי שלא הבין מה זה סולידריות ורעות, בשעה שאנחנו אוכלים פה משמונה חזיתות, סליחה על המילה, אוכלים טונה של, וזה לא קופץ לו בכלל, אז זאת היא הבעיה שלי, זאת היא הבעיה שלי. ופה הסוכנים והמקורבים והמשפחות והחברים, היו צריכים הם לעשות את העבודה, אם מישהו מקברניטי האיגוד לא הצליח לשכנע, להיפגש, לעשות את זה, לדני בן עומר, הדני השני אולי, באמת אני אומר לך, אנחנו בתקופה אחרת. היום שמעתי באחת מתוכניות הרדיו של הערוץ, את אחד המגישים אומר, שהוא היה עכשיו ביוון, והוא הלך ברחוב, ובכל בתי הקפה, הוקרן על, על המסכים, המשחק של יוון נגד אוקראינה, וישבו אנשים עם חולצות אלס, ומחובקים, וישבו. אצלנו אפילו לא ידעו שיש משחקים. גם האיגוד לא עושה את העבודה שלו, מסתיר את העסק, וזה אם לא ערוץ הספורט, ולא צריך גילוי נאות ולא כלום, מרים טיפה, דוחף, מנסה. פעם נבחרת ישראל הייתה נוסעת, היו נוסעים כתבים מכל העיתונים ומכל האתרים. היום רק ערוץ הספורט. זה הסיפור, להחזיר את הנבחרת לקדמת הבמה. ואני לא רואה את הדמות שעושה את זה. הכי קל, אחרי כל קמפיין שלא מצליחים להחליף מאמן.
1: אבל יחליפו מאמן עכשיו גם.
0: אני מקווה שלא.
1: אני חושב
0: ושאף אחד לא יגיד לי, אתה חבר של אריאל, אבל... ואתה שומר על המאמנים, איזה... ואיפה רגע, הביקורת שלך.
1: אבל ארז, מה מקצועי?
0: אתה יודע, אני, למה
1: רגע,
0: אני
1: רגע,
0: לא?
1: רגע, אני לא רוצה לקחת את זה. בוא, לא,
0: לא אני אגיד לך, אבל כן. אני חייב להשלים פה משפט כן. אחד, כבר אם לקחת אותי לשם.
1: ניקח אותך לשם.
0: כי כשאני אימנתי את הנבחרת, יש אנשים שכתבו לי ב-2015, נבחרת ישראל, זה אתה... אתה יודע, קצת שמו לי, ואתה איזה כיף לראות, ריגשת, החזרת, אותם אנשים, שנתיים אחר כך כתבו לי, כדורסל מיושן, זה, כולה על איזה סל שדיקסון אחד דפק, ולא לא משנה, לא נכנס.
1: אז אתה מדבר פה על חודו של סל.
0: כן.
1: אבל פה אנחנו מדברים על מגמה. בסדר? אנחנו מדברים פה על מגמה. בוא נגיד שככה, ביורו בסקט עלינו לשמינית הגמר, היה לנו ניצחון אחד גדול על הצרפתים, אבל בסך הכל, לא שיחקנו כל כך טוב באליפות הזו, עם הסגל הדי מלא שלנו, אוקיי? באותו זמן, כמעט הסגל הכי טוב שיכולנו להעמיד. בחלון, במוקדמות הללו, אמרנו, אנחנו 2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, ושישה הפסדים, רובם רעים. אז למה, והחוזה של אריאל בית הלחמי נגמר בסוף מוקדמות אליפות העולם, או לקראת אליפות העולם ב-2027, איזה סיבה מקצועית, יש להחליט שהוא צריך להמשיך כמאמן הנבחרת.
0: אני לא נכנס, אני לא משבץ מאמנים ולא זה. אני יכול להסביר מה היה. מי שחשב שמה שקורה בנבחרות צעירות, שאפשר להחליף הגנות, אתה אמרת את זה, חיפשנו את החלפת ההגנות, וחיפשנו להחלפת הגנות בשבילי לחץ נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה ששחקנים אוהבים אותו וסירקו בשבילו ויבואו, חשבת ששתי הנקודות האלה מספיקות. אז קודם כל מתברר שסמול בול, לא מתאים לרמה הזאת, פעם אחת. פעם שנייה, אין זמן להכין נבחרת לכל הלחצים האלה. אתה בא עם הרגלים של הליגה שלך. עכשיו, מה קורה באליפויות של הצעירים? אנחנו מתאמנים בימים טובים, פעם בשבועיים בווינגט, הנבחרות אחר כך פעם בשבוע ביום רביעי, ביום כינוס, עתודה, נוער, מתחילים כבר אז עם כל הפוילשטיק, לחץ כזה ולחץ כזה, ו-42 ו-41, וככה וככה, ואז רק הקבוצה שמשחקת איתך במשחק הראשון, בערב הראשון, יכולה להתכונן לזה. הקבוצה של המשחק השני גמרה משחק ב-9 בערב, פתאום נקבע לה משחק ב-2 בצהריים, אין לה זמן, ואתה בא תוך כדי זה, ומפתיע אותם, ומבלבל אותם, ואנחנו חושבים שכל טוב, לא. בגלל זה אני אומר, תראה, שאני מנתי את נבחרת ישראל הבוגרת, הייתה לי רק הגנה אחת. שמרנו רק אישית. לא התעסקתי בכלל באזורית, באמת, זה פאק שלי. עד שלא הרגשתי שהאישית טובה, ובוא, שמרנו, פה אין הרבה חוכמות. לימו עוד נכנס לקרביים של פוניטקה, ומקל ויוגב אחרון פירקו אנשים, פירקו אנשים. אז ככה אני רואה את הבעיות, ומולי הגיע להישגים, וצביקה הגיע להישגים,

0: מדהים, והנבחרת של אריק שיחקה בחלקים מצוין, וגם אני אתן לך גם את הנבחרת שקטש, הרי בהתחלה היה קשה, אתה רוצה את הפרקי, הפרקים הקודמים, הנבחרת שקטש בהתחלה הפסידה ביד אליהו את כל המשחקים, לגרמניה, סליחה, לא לגרמניה, ליוון, לגיאורגיה, לאותם נבחרות שהפסדנו באלפות אירופה, עברו סג בדרייבין, וקצת התייצבו יותר בסגל והחזירו את הוותיקים, מקל, פניני, קרי, אז הכל פתאום הסתדר, ואחר כך היה אפילו חלון בקורונה, אם אתה זוכר, בספרד, שישראל ניצחו את ספרד, הנבחרת שיחקה לאילה ולאילה, אז מצאו סיבה לריב על משהו אחר. ואחר כך באה הנבחרת של גודס, והנבחרת של הריבון, הנבחרת של הריבון ניצחה את צרפת בשנה שעברה, נכון? יש לנו את ההבזקים האלה, אבל אין לנו את העומק להתמיד בזה. אין לנו, וצריך לשבת ולחשוב פה איך עושים את זה. עכשיו, מי יישב ויחשוב? באמת אני שואל. באמת אני שואל, תגיד לי מי האנשים שצריכים לשבת ולחשוב מה עושים. האם זה חברי הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל? ישנם שם אנשים שהם גם בכובע בקבוצה שלהם, בקבוצות ליגת העל, שזה ניגוד אינטרסים מובנה. מבחינת זרים, תקציבים, עליות וירידות, אני לא נכנס לזה. מי יישב יחשוב שם? למה שלא ייקחו את צביקה שרף, מולי קצורין, אריק שיבק, פיני גרשון, אנשים שעברו משהו, וישבו ויעשו קונסוליום, ויחליטו מה עושים? באמת אני שואל. הרי מי ננהל את הכדורסל הישראל? היום שלושה שחקני כדורסל. יושב ראש, יושב ראש ועדה מקצועית, והמנהל המקצועי הוא המנהל הנבחרות. אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. כאילו צריך גם קצת טיפה גישה אחרת, כי רואים ש... רואים ש... ש... ש... ש... יש רוח... הרוח...
1: בסוף ארץ, השאלה היא מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גם כאנשי תקשורת וגם כאוהדים, בסוף אוהדי נבחרת ישראל, האם מה שאנחנו מרגישים פה, זה גם מה שמרגישים בתוך מזרונות האיגוד. כאילו, האם יגידו עלינו, אתם פטליסטים, וזה לא כזה נורא? שוב, כי הדברים האלה מגיעים אליך בסוף.
0: אני, מכיוון שאני מכיר, אתה יודע...
1: אתה היית השנה, לדעתי, בקיץ, בכל האימונים כמעט של נבחרות הישראל, מגילי הקדטים, עד הנבחרת הבוגרת.
0: והשנה, אני חייב לציין, העבודה הייתה אחרת. העבודה הייתה אחרת. אבל יש הבדל בין לעבוד באימון, ופתאום להגיע לאלפות אירופה עם הלחץ, כן לרדת דרג, לא לרדת דרג, עם כמה שחקנים, עם אגו, שעסוקים בעצמם, עם סוכנים, עם מורים, זה התנהלות אחרת, מאשר אתה ב, איך אומרים, בבית מרקחת של האימון, של ה-X and O's, במתחם באדר יוסף. תשמע, בעיית המאמנים זה גם כן בעיה, מבחינת אוטוריטה, מבחינת פיגורות, אנחנו רואים את זה כחוט השני, גם בליגה שלנו.
1: גם את זה, אגב, ששאלו אותי, אמרו לי, בית הלחמי, בית הלחמי, בית הלחמי. אוקיי, בסדר, בית הלחמי, ישר אומרים קטש. קטש מאמן יורוליג. קטש מאמן יורוליג. עכשיו אפשר, אנחנו יודעים שארגינה תמן עשה את זה עם פנטינייקוס וטורקיה.
0: עכשיו דושן אמפלייביץ' שיעשה את זה, וסקריולו עשה את זה. אפשר, אבל אני אומר עוד פעם, אני נתתי לפני שנייה את קטש בנבחרות. זה שעוד את קטש היום מאמן יותר טוב מה שהוא היה לפני 10 שנים, זה לא צריך להיות חכם גדול. זה ברור.
1: גם ברור שמבחינת המאמנים הישראלים, הוא כרגע המאמן הישראלי, גם האוטוריטה,
0: תראה.
1: למרות שהוא לא אוטוריטה, אבל הוא עוד את קטש.
0: אני חייב לסתור את זה במשהו.
1: אוקיי.
0: מי מן את נבחרת גרמניה באליפות אירופה שהם לקחו?
1: האחרונה? העוזר של מומברו.
0: איך קוראים לו? אלן איבראימוביץ'.
1: אלי בגיץ'.
0: לא, איבראימוביץ'.
1: איבראימוביץ'.
0: בחור אוסטרלי, סרבי. איפה הוא אימן? לא אימן בשום מקום. מאמן קדטים, נוער. לקח עם נבחרת הנוער, אליפות.
1: בסדר, אתה לא יכול לעשות את מה שיש בנבחרת גרמניה, מה שיש לנו.
0: יפה, יפה. טוב שאמרת את זה, כי אצלנו אומרים, רגע, מה הרקורד? צריך זה. מה אתם חושבים שאם פטריילי היה מאמן נבחרת ישראל הזו, הוא היה משיג יותר? אני לוקח את זה לקיצון. כן, אני
1: חס... חפת המשולה של פיל ג'קסון.
0: מה זה, הלוואי, הלוואי שמישהו... אני הייתי בהשתלמות...
1: כן, כן.
0: של פיל ג'קסון.
1: פתח סוגריים, כן.
0: אני הייתי בהשתלמות של טקס ווינטרס, שהוא
1: הביא... הוא הוגה.
0: באמת, אני הייתי בהשתלמות, זה... יאללה, נו.
1: כן. לא, תמשיך, זה נקודה טובה.
0: לא, בסדר.
1: זה נקודה טובה, הנקודה הזאת.
0: אני, זאת, מבחינתי...
1: גם להגיד לפטר.
0: מבחינתי, אני לא מפטר. לא אתה. אני לא אוהב את הלאום הזה. אמרתי לך עוד פעם, אני
1: אעזור... אני חושב, אבל שוב, ארז, תראה. אני מסכים. גם אני לא אוהב הלאומים. אבל אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאמרנו, להסתכל במציאות של הכדורסל הישראלי, בפנים גם להסתכל במציאות של הקדנציה הזו כרגע. אם החוזה שלו מסתיים בסוף אליפות העולם, והוא לא הגיע להישג הנדרש, שזה לעלות לאליפות העולם,

0: פלוס העובדה שהנבחרת לא נראית טוב. לא נראית טוב. אז יכול להיות, וזה בסדר, שהגיע הזמן להיפרד. Okay. וזה בסדר. וזה לא בקטע של אנחנו נחתוך לו את הראש, נערוב לו את הראש. לא, זה לא העניין בכלל.
1: אוקיי, יכול להיות שאני סוחב איתי משהו בפנים פה, שגורם לי להיכנס לפוזיציה הזאת, כי אני רואה דברים אחרת. אבל עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא רק בעיית אימון ספציפית, טועה ומטעה. ולתת את הראש של המאמן זה הדבר הכי קל. בוא אני עוד פעם להזכיר לך אחורה מה קרה, את הקמפיין הזה ואת הקמפיין הזה של ההוא וההוא. אני רוצה שפעם איזה הסקן יבוא ויקום בבוקר ויגיד, הנבחרת לא הצליחה בתקופתי, אני אחרי אני מפנה את המקום. אני רוצה לשמוע איזה הסקן.
0: השינוי בסופו של דבר הוא שורשי. Okay. זה לא יכול, לא, אני אומר, הוא צריך להיות שורשי, הוא לא יכול לבוא כל פעם לנסות לפתור בעיה אחת ועדיין להתעלם מ... 15 בעיות אחרות שיש. עכשיו, הצבענו עליהם במהלך הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה, במהלך פרקים קודמים, וברור שיכול להיות שבשם ההתחלה, רק בשביל ההתחלה, צריך פה גיוס של כולם ביחד למען המטרה. ואז גם נוכל לגעת בבעיות המקצועיות, כי לבוא ולהאשים עכשיו את ארצי, שמשחק בעמדה שהיא לא שלו, היא לא שלו, שהיא לא מתאימה לו, ולהאשים כל שחקן אחר שמגיע, אבל נתקל בדברים שהוא לא הכיר, והם לא ברמה, והוא לא ברמה של זה. זה לא יהיה פייר כלפי השחקנים האלה.
1: תראה, ברור שלא אהבנו את מה שראינו. לא אהבנו, וראית איך באה קבוצה פולנית ממושמת, מאומנת, מחוברת, ומבטלת פתאום את הפיק אנד רול של תמיר בלט וים הדר עם רומן סורקין. תבוא ותגיד לי, הפינות לא מלאות, כן מלאות, לא חתכו, נתתי היום את כל האופציות בפרי גיים. אבל אתה מבין שזה בא מאגרסיביות, ובא מאינטנסיביות, ובא מדברים, אנחנו צריכים להכיר בחולשות שלנו. ואנחנו לא מכירים בהם, אנחנו עסוקים רק ב, אתה יודע, יש פה עכשיו איזה טירוף, השתוללות כספים לא ריאלית, וכולנו חושבים שאנחנו לוקחים כבר את היורוליג, וזה צריך להקרין על הנבחרת, וזה לא מקרין על הנבחרת, והנבחרת לא מספיק עמוקה, ופצועה, ופציעה, והגופיה, איך אומרים, איך אריק שר על הגופיה שלה, אמרו לו
0: לא מציע.
1: כן, מה זה לא מציע? זה החלום, אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר פעם, בטח ותיקי הזה. כשאני הייתי ילד קטן, נבחרת ישראל שיחקה בעין חרוד, בעין חרוד היה אמפיתיאטרון פתוח, נבחרת ישראל באה לשחק. רק אני מהבוקר מחכה שאבא שלי ואחי יקחו אותי למשחק. זה, נכון, זה דור אחר, זה ימים אחרים, אבל בואו זה נבחרת ישראל. תראה מה קורה, אמרו, יעשו את החלונות, פריפריה, לא פריפריה, תראה מה קורה במדינות אחרות, בפינלנד המגרש מלא, בפולין ראית...
0: אין שום בעיה עם הקהל בחלונות.
1: מה זה?
0: הבעיה האחרונה זה הקהל, הקהל מגיע למגרשים בכל מקום, היום היה בגדנסק 11,000 צופים, כאילו בפולין, בסדר,
1: הם בבין. לנו אין את הפריבילגיה הזאת בגלל המלחמה.
0: כן.
1: אין את הפריבילגיה הזאת, אנחנו כל הזמן, פעם זה קורונה, ופעם זה המלחמה הזאת, וזה אנחנו לא מתחברים לנבחרת, ובמקום שיהיה את המקסימום של השחקנים, שהעידו שאנשים עכשיו, כמו פעם, עוצר, מנתקים את הכל ופותחים את המקלט כדי לראות עכשיו את המשחק של הנבחרת, אנחנו איבדנו את זה והפכנו להיות איזה... זהו.
0: כן, זה באמת... עכשיו, שאם הייתי מחפש את הסופרלטיב הנכון מבחינתי, זה פשוט מדכא. זה פשוט אירוע מדכא. במקום שנהנה, נהנה מנבחרת ישראל. תנצח או תפסיד. ראינו כבר נבחרות ישראל שהפסידו,
1: נכון?
0: אבל נהננו לפחות...
1: השאירו את הכל
0: כן,
1: על הרצפה.
0: בדיוק ככה. ואתה לא הרגשת את זה. עכשיו, אני בטוח שהשחקנים האלה רוצים. אני בטוח שהם רוצים. מי שהגיע רוצה.
1: תמיד באים בטענות למי? למי שבא, לא למי שלא בא, אני צוחק. אין משהו אחר קצת,
0: יש לי, יש לי קצת. תן לי, תן לי, אתה יודע. את האמת שאנחנו עכשיו, אני חושב שיש איזשהו שלב בהכנה של העונה, שעוברים בעצם קופצים מדרגה. כי השבוע מתחילים משחקי האימון, אז ראינו כבר את הפועל תל אביב אתמול, נגד בלקן, ומחר משחקת עוד פעם, ומחר לדעתי כבר יש ירושלים נגד חולון משחק הכנה, וכל מיני, ומכבי משחקת השבוע כבר משחקי הכנה, אז חלק אפשר לראות, חלק אי אפשר, הם משחקים סגורים, חלק בשידורים ישירים, לא משנה מה, אבל זה איזשהו שלב בהכנה שקופצים מדרגה, אבל יש קבוצה אחת שההכנה שלה עכשיו הולכת לכיוון אחר, וזו ירושלים. בגלל הפציעה של ג'ארד הרפר, הרפר, לפי הודעת הקבוצה,

0: יעדר בין 3 ל-5 חודשים, יש לו קרע ברצועה של הגודל, וזה אומר עכשיו מבחינת ירושלים, שהיא חייבת להגיב. אז יש פה 3 תגובות אפשריות, ארז. 1, גר תותח עד סוף העונה. לא משחקים משחקים, עד סוף העונה, גארד שיהיה ויהיה חלק מהסגל.
1: קמרון פיין?
0: לא, לא שם קוד כרגע לשם שעלה.
1: ראיתי ששם שעלה.
0: אין בעיה, אני אומר, זה אופציה, זאת אופציה א'. אופציה ב' זה פלסטר. פלסטר זמני, 3...
1: דריק פיליפ?
0: לא. 3-4 חודשים, אופציה שכדי עד שהרפר יחזור, ואופציה ג' שהיא אופציה לא ריאלית, אבל אני מציג אותה בכל מקרה, להישאר עם מה שיש, 2 גארדים ישראלים, אובר ורבורג וג'יילן סמית בעמדה מספר 1. שזה אני לא מאמין שיקרה, כי אתמול במקרה כששידרתי את בלקה נגד הפועל תל אביב, אז הסתכלתי קצת על האירו-קאפ ועל שלב הבתים, ורק 4 קבוצות עולות מתוך 8 הראשונות. עכשיו, בלי ג'ארד הרפר.
1: אתה לא יכול לקחת צ'אנס.
0: בדיוק.
1: אתה גם צריך להעביר מסר מההתחלה, אנחנו עד הסוף הולכים.
0: כן.
1: ואתה יודע, דיברנו על זה באחד הפרקים דווקא, על קבוצות ישראליות, קבוצות שעולות. חייבות מההתחלה להיכנס לקונצנזוס. מנצחים, מגרש מלא, הקהל איתנו, משדרים אותנו כל שבוע בשעה המרכזית, וצטרה וצטרה. זה הפועל ירושלים. קרה. הם לא הקבוצה היחידה שנפצעו להם שחקנים, הם לא פנאתינייקוס שינה נפצע ואולי יכולים להתנהל אחרת, הם צריכים להגיב, זה לא הכסף שלנו, אני לא נכנס, אם יש בעיה כספית שם, אין בעיה כספית, חורגים מהתקציב.
0: בוא ניכנס לפרופיל. עכשיו, אנחנו יודעים שג'ארד הרפר, הוא בעצם השחקן היחיד, הזר היחיד שנשאר מהשנה שעברה, והוא הגיע כעובדה. זאת אומרת, לסאשה אוברדוביץ'. אני לא יודע אם סאשה אוברדוביץ', אם היה בונה קבוצה, היה מתחיל מג'ארד הרפר. הוא קצת קטן, ההגנה שלו היא לא בדיוק מה שאוברדוביץ' היה רוצה. יש לו עכשיו אופציה, לפחות לכמה חודשים הראשונים של העונה, ללכת על משהו שהוא ירצה.
1: יש אופציה, אבל בתוך האופציה הזאת היא הסתייגות. יש רצוי ויש מצוי. אנחנו נמצאים בראשון בספטמבר.
0: נכון.
1: זה רק שם, שם גדול שלא מצליח לעשות NBA, שם גדול שנופל ממחנות ה-NBA.
0: אתה צריך פה שם גדול? או שאתה צריך משהו
1: שחקן גדול.
0: לא, אתה צריך פה...
1: אתה צריך שחקן.
0: אתה צריך משהו שיסגור את החלל הזה של ג'ארד הרפר.
1: אתה צריך שחקן שיכול להתאים לשייק מילטון, שיכול לשחק עם ג'יילן סמית, שיכול לתת פתרון לאובר בליגה מבחינת גודל, אם כבר נפתחה האופציה הזאת, אנשי ירושלים יודעים את זה. אני מעריך שהם יגיבו. זה גם מסר לאוהדים. חבר'ה, הגבנו לפציעה, כי בשנה שעברה באו בטענות, אתה זוכר? להפועל ירושלים, תראו בהפועל תל אביב, טרח, ההוא הלך, טרח, מביאים את זה, ההוא הלך, ההוא לא מבסוט ממנו, טרח, ליווי רנדולף, טרח, קסלר אדוארדס, יותר טובים, פחות טובים, כל הזמן זה עלה באוויר, התגובות לסיטואציות.
0: אבל זה לא סתם סיטואציה, זה לאבד את השחקן המרכזי שלך, ואם אתה מביא שחקן במקומו לכל השנה, אתה גם מתחייב אליו באיזושהי צורה להמשך העונה הזו, ואז כשהרפר חוזר, אתה יודע, אתה צריך לחזור חזרה למה שהיית אמור להיות בו בהתחלה.
1: דרך אגב, גם כשעלה השם של תמיר בלט,
0: כן.
1: בקונוטציה של השאלה, לא השאלה, כן בגיל, לא בגיל, העברה, לא העברה, כן בסכום, לא בסכום.
0: הוא לא יכול להיות מושל בכלל, לפי
1: בסדר,
0: דעתי.
1: בסדר, לא מושל, אבל לעבור הוא כן יכול.
0: כן, עברה, זה, עברה...
1: עברה, ומתנים את זה רכישה. בחוזה, אבל שנייה, אתה יודע, פעם אחת יש, הוא שחק אצל דן שמיר בפועל חולון, אבל הוא שחק גם עם ג'יילן סמית באלבה ברלין, ואני חושב שזה היה שילוב טוב, אם אתה זוכר את זה אז. זה היה שילוב טוב, אז הוא שחק גם עם זוסמן. אני סתם...
0: אני נגיד בנדמה לי עכשיו, הפועל ירושלים פונה להפועל תל אביב, אומרת לה, אנחנו רוצים את תמיר בלט...
1: פנו והבנו ש...
0: ברכישה. לא בהשאלה, ברכישה, בסדר? כי השאלה אי אפשר, הוא מעל גיל מסוים. נגיד והיא אומרת, אני רוכשת אותו. האם תמיר בלט אפילו, זה מספיק במקום ג'ארד הרפר? אני לא בטוח שהתשובה היא כן.
1: אוקיי.
0: לא בטוח שהתשובה היא כן. אתה אמור להביא, ג'ארד הרפר היה אמור להיות האחד הראשון, ג'יילן סמית אמור להחליף אותו. זאת אומרת, אתה חייב מישהו שם שלכאורה יחזיק את הקבוצה, אלא אם כן אתה משנה את הקונספציה של כל הקבוצה הזו, ומביא משהו אחר לגמרי. לא ג'ארד הרפר סטייל.
1: אוקיי, אתה יודע, זה, איך אומרים, זה דיון פילוסופי, אני מעריך שמחפשים זר שיחליף אותו. שכשג'רד הרפר יחזור, הם יהיו ביחד, אם נוצרה כבר

0: הסיטואציה הזאת, ימים יגידו.
1: כן, לא, אבל זה באמת מבחינת הדברים שקרו עד כה בקדם העונה, זה
0: הגיים
1: צ'יינג'ר הכי רציני.
0: אני מבין שגם, איך קוראים לו, לופטון לא מתאמן.
1: כי?
0: ככה הבנתי, כתף משהו, צריך להתחיל להתאמן בתחילת השבוע הזה, גם כן מעניין. בוא, אמרת שיש להם משחק אימון מחר בחולון?
1: במהלך אני חושב, נגד חולון.
0: יאללה.
1: אני לא יודע אם נוכל לראות אותו. זאת אומרת, זה משחקים שהם לפעמים סגורים. גם מכבי תל אביב משחקת השבוע, גם אני לא בטוח שהיא פותחת את המשחקים שלהם. כן ראינו את הפועל תל אביב נגד בלקן, במשחק הראשון. לא יודע מה אפשר להסיק ממנו יותר מדי, מחר הם משחקים עוד פעם. כן ראינו את כל הזרים, זאת אומרת, הפועל תל אביב זה מצחיק, אבל היא חסרה ישראלים, נבחרת, קינת פצוע, יפתח זיו, גם לא נגיד מזל טוב, גם אשתו ילדה. אז הם היו אתמול די בסגל הדומה, לסגל היורוליג שלהם, וראינו כבר את החמישייה, שאני מניח שהיא תהיה החמישייה הראשונה, זאת אומרת, מיציץ' באחד, בריינט וקופי בעמדות 2-3, לידי ב-4, ודן אוטורו בעמדה מספר 5, אבל שוב, זה נורא מוקדם, אני מוכן להגיד שאהבתי את קופי, אהבתי את הקביצה על הפרקט, אהבתי את השלשות, מה שמצפים, מה שהיו רוצים ממנו, כמחליף של קולין מלקום, זה משהו שאני חושב שהפוטב גם הייתה רוצה, אבל זה כל כך מוקדם בהכנה, ש... לא יכול... אי אפשר לבנות על זה שום דבר. אני הייתי מעניין אותי לראות אותם נגד פרטיזן שבוע הבא. זה משחק נגד קבוצת יורוליג, ששם אתה יכול לבחון אותם. יש להם כמובן עוד... יש להם עוד בלקן, FMP, גם קבוצה סרבית, ואז ב-17 את המשחק נגד מכבי תל אביב, הסופר קאפ החברתי, שהוא אמנם מבחן מעניין, אבל הוא מבחן של תנאי ליגה.
0: איפה זה משוחק, בבלגרד או בסופיה?
1: לא, לא, ישוחק אצלנו.
0: תגיד, מה זה הפועל תל אביב לא בארץ בחייך? תסביר לי.
1: איך אני אסביר לך את זה? איך אני אסביר לך את זה? החליטו. אגב, הפועל תל אביב קוראים שם המון דברים. המון דברים במקביל. זאת אומרת, סדרה ניהולית חדשה לגמרי, דילול אחוז המניות של אופר ינאי, בתוך קבוצת הבעלות, שאני לא יודע מה זה אומר בפועל, לא יודע מה זה אומר, אנחנו צריכים לראות את זה הלכה למעשה, הוא אומר שהוא הולך לקחת צעד אחורה, יש לו יותר עניינים בנופר אנרגיה, אבל הוא באמת יצר שם, אתה יודע, סדרת בעלות, סדרת ניהול יותר גדולה, עם סתיו שחם, עם אורן חסון, עם ערן עטיה שעכשיו מצטרף. האם זה משהו שיגרום לאוהדים לקבל את הדבר הזה? אני בספק, אבל אני... אבל לשם התחלה, העובדה שהפועל תל אביב למעשה עוד לא ראו אותה בארץ, זאת אומרת, לא פגשו את השחקנים, זו התחלה לא טובה מבחינת הפועל תל אביב לעונה הזו, זה משפיע כמובן על רכישת המנויים, זה משפיע על הכל. ואנחנו צריכים לראות איך מצליחים לגשר, אם מצליחים לגשר על הפער הזה, כי הוא באמת פער גדול בין הקהילה לבין הקבוצה, אתה יודע, מי שרוצה יכול להזין לפרק האחרון עם ברגר, הוא יספר קצת על הדברים שהיו, הוא מספר על הדברים שהיו בפנים. אני עוד לא יודע את זה באופן רשמי, אבל בגדול זה הפרק הכי מואזן בהיסטוריה של ספיק אנד רול. זה ככה, אין לי את עוד מחכים לקולות הימיים, אבל בסוף, אתה יודע, הפועל תל אביב, כל כך, קהילה כל כך גדולה מאחוריהם, זה ממש עניין אותם, לסקרן אותם הדבר הזה. אני מבין אותם.
0: תגיד לברגר, שעוד שבועיים נסגרו את הרשימות לכנסת.
1: אתה רוצה שירוץ?
0: לא, אם זה הכמות הכי גדולה שירוץ.
1: לא, אבל זה רק בקהילה האדומה.
0: אוקיי.
1: אז שוב, אנחנו לא נגיד שהיינו באיזה פרק שמעלה את מצב הרוח, אבל אמרנו בתחילת הפרק ונגיד גם בסוף. אנחנו מנסה להסתכל למציאות בפרצוף. כל עוד נסתכל למציאות בפרצוף, נוכל אולי בסופו של דבר להגיע גם למקום יותר טוב. שבוע הבא, גביע ווינר.
0: גביע ווינר, כן.
1: יותר חשוב מזה, ואני אסיים במשהו אישי, מאחל בהצלחה לכל הילדים שחוזרים לבתי הספר, וכל הכבוד לכל ההורים שהחזיקו את החופש הגדול. זה לא היה פשוט, גם החופש הזה לא היה פשוט, כמו כל חופש גדול. אז תגידו לעצמכם כל הכבוד, תתפחו לעצמכם על השכם, יום שלישי בבוקר, מי שלא הולך לעבודה.
0: פעמיים כי טוב, היידה.
1: יום שלישי בבוקר, לכו שתו קפה, משהו...

0: איזה חדר כושר טוב. לא יודעת, וואו, היה לי כמה ימים, ארץ, באמת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אבל זה לא פשוט האירוע הזה של החופש הגדול. ודי, מספיק, היו חודשיים. כל הכבוד לכולם, תודה רבה לכם, תחזרו למסגרות, ואז בסוכות, עוד פעם שבועיים חופש, יש גשר בין כיפור לסוכות הפעם.
1: ומה, 10 לספטמבר כבר ערב ראש השנה?
0: כן, אבל זה שישי שבת ראשון, זה יוצא בסדר, זה בקטנה, אבל שבועיים בסוכות, בסדר, נו. זהו, מסיימים. תודה רבה לכם שהזנתם. ארז, תודה רבה לך.
1: אל אל ישראל.
0: תודה רבה לכם. וממני לדלפרים, מאחל לכולנו שבוע טוב, בעיקר שקט. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: עולים לרגל, פרק מספר 262, שלום טל בן חיים.
4: שלום אבו, היקר והאהוב.
3: שלום אור קנדיל.
5: שלום, שלום.
3: תקשיבו, אני עייף ברמות שאני לא יכול לתאר לכם. תשאלו למה.
4: עוד פעם אתה עייף.
3: למה אני עייף? למה אני עייף? קודם כל אני עייף תמידית.
4: הוא עייף ממקצוענות.
3: באופי. מחזור אימא לה היה לנו אתמול, מחזור באמת, באמת אדיר, אבל אתה באת בבלופיט במשחק, אתה חוזר, אתה צריך לראות את כל מכבי תל אביב באר שבע, אתה צריך להיות מקצוען, לא? אתה צריך לראות את ביתר ירושלים סכנין, שזה היה נקע בעיניים. פנייה למנהלת הליגה ולמשפצים, תראה כבר שסידרו את זה לקראת המחזורים הבאים, זה לא יהיה במקביל.
4: שאלה, למה לא המשחקים בראשון?
3: שאלה מצוינת, לא יודע.
5: אין לי תשובה לדבר.
4: אנחנו עושים שער השבת עם שלושה משחקים, בלשון המתה, לא הכי מעניינים, ביחס לליגה הזאת, אוקיי, ביחס למחזור הזה, ואז אתמול, ארבעה משחקים ביחד, באותה שעה כמעט, משחקים של החיים.
5: עושים לך בכוונה.
3: עושים בכוונה, חפשים אותך. אז אנחנו באים לסכם את המחזור השלישי, הפנטסטי בליגה הכי מעניינת שיש, ותקשיבו, פתיחת עונה אדירה, אני לא אתן לכם כותרות, לא נתחיל כותרות, בואו נצטול ישר לעניינים, ובראש ובראשונה.
4: זמננו קצר?
3: חס וחלילה, דבר כמה שאתה רוצה, ונפתח איך לא, עם ההצגה האדירה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע. מה זה היה? יתחיל כבודו קנדיל.
4: קדימה.
5: חייב לגוע בגבי קניקובסקי, אתמול ראיתי אותו, אבו, כאילו בא...
3: אני גם הולך, יאללה, הלכתי. מה יש לנו לעשות פה?
5: כאילו בא משחקן מהפרמייר ליג אתמול. הוא עושה הכל במגרש, הגנה, התקפה, הגול הראשון מתחיל ממנו, הגול השני מתחיל ממנו, השלישי מתחיל ממנו, והרביעי גם מתחיל ממנו. יש לו חלק בכל הגולים. איזה שחקן משמעותי, איזה כיף שהוא בקבוצה שלך, אתה רואה, אני בווייב שלי מרגיש שהוא, שנייה, דור פרצקין, שנייה, לא צריך כל הזמן וזה, אתמול היה הרבה יותר מאוזן, לא חיפש רק את השער ולצרף מקו שני, ועוד נקודה, מעניין מה עוד ניגע בה בהמשך, אבל מה יהיה עם עידו שחר עכשיו, שגבי כל כך משמעותי, יש כאלה שיגידו, אולי יחפש, לעשות איזה מעבר ברגע האחרון, אבל בוא נראה מה יהיה.
4: אני חושב שגם לפני, לגבי עידו שחר, בסוף עידו שחר יושב על השחקן, על הטיקט של דור פרץ. שחקן שבין הקווים, הוא לא השחקן ששדרג את המשחק, דיברנו על גבי כמה שהוא משמעותי בקטע הזה, הוא השחקן שמגיע מקו שני, הוא השחקן שמנסה לייצר מספרים בכל מחיר, כי זה בסוף הטיקט שלו, עוד פעם אמרנו, עידו שחר, הוא לא השחקן עכשיו שיעזור למכבי תל אביב לעבור בבילדאפ, הוא לא יעזור להם לעבור משליש ראשון לשני ולא משני לשלישי. עכשיו, אם אתה יושב על הטיקט של דור, אי אפשר שיהיו שני שחקנים כאלה בקישור. כי אתה צריך בסוף בקישור שחקני כדורגל שעוזרים למשחק השוטף של הקבוצה.
5: אבל יגידו לך, הוא נתן שנה שעברה דו ספרתי.
4: נתן שנה שעברה דו ספרתי, אוקיי, אבל עדיין, כשאתה בונה שלישיית קישור באמצע, במיוחד לקבוצה שרוצה לרוץ עד הסוף, אתה צריך לבנות שלישייה מאוזנת. כן. בעיניי, גם שנה שעברה אמרתי את זה, ברגע שדור משחק ביחד עם עידו שחר, זה לא שלישייה מאוזנת, תסכים איתי.
5: נכון, אבל...
4: ואחת הסיבות שסיסוקו נראה כל כך טוב אתמול, אוקיי, אני חושב שסיסוקו אולי השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב אתמול ביחד עם ורלה, זה בגלל שהיה את האיזון הזה שגבי הביא, כמו שנגעת בו.
3: אז לפני שנצלול באמת לגבי ולסוקו ולכולם, עוד, אתם הופתעתם עם מכבי תל אביב אתמול? הייתה איזושהי הפתעה?
4: אני כן.
3: תסביר.
4: אני אסביר. קודם כל, מכבי התחילה את העונה טוב, עם ניצחון סופר משכנע על הפועל באר שבע באלוף האלופים בטרנר.
3: נכון.
4: ואז יצא לקמפיין אירופי.
3: מזעזע,
4: לא יודע מזעזע, כי הם עוד איכשהו התחילו, אתה יודע, משכנע מול שריף.
3: לעבור. היותר טובים מהבולגרים ויותר טובים מהשוויצרים.
4: כן, ועדיין, אני אומר, מכבי תל אביב, אתמול, הפתיע אותי מאוד, ושפו גדול לקני מילר, ושפו גדול לכל הארגון הזה שנקרא מכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו באנו משם, אוקיי? אז בעיקר אני, קנדי לא, אתה יודע, שחיק מכבי חיפה, לא, שחיק בעוד מקומות, אני, עיקר הקריירה שלי ואיפה שאני מזוהה, זה מכבי תל אביב, אז כל הזמן אומרים,

0: כמה אני, קל לי לפרגן למכבי, מצד שני, גם בעונה שעברה...
1: כל הקיץ פירקת אותם, אמרת, תקשיבו, לא באתם מוכנים, לקחתם לקחתם זמן, לקח זמן. מכבי תל אביב נבנתה לאט מאוד העונה, זאת אומרת, ההגעה של גבי...
0: נכון.
1: הגיעה מאוד מאוחר.
0: אני אומר, איך יכול להיות? מה זה איך יכול להיות? יכול להיות, וראינו את זה אתמול, אבל צריך להוריד את הכובע באמת בפני הארגון הזה, ובפני המאמן קני מילר, שבו צריך להגיד את האמת, לא רצו שהוא יהיה מאמן מכבי תל אביב, הוא לא היה הבחירה הראשונה שלהם בלשון המעטה. איך הוא לקח את מכבי תל אביב מפורקת אחרי ההדחה מאירופה ללוגנו? זאת אומרת, אני וקנדי שחקנו במכבי תל אביב, יודעים שלעשות קונפרנס, זה האובייס שבאובייס, וזה גם לא מספיק טוב.
2: אבל אני חושב שהצוות המקצועי גם עזר לו רצח, כי אם גבי קניקובסקי לא...
0: נכון, אני אומר, קני מילר, אני מתכוון לכל הצוות של מכבי תל אביב, ובמיוחד דיברתי על מכבי תל אביב כארגון, ואחרי הדחה כזאת כואבת, ואחרי מכה כזאת קשה למכבי תל אביב, שאנחנו יודעים שהתקציב שלה מאוד גבוה, והיא חייבת להיות בשלב בתים של אירופה, מביא קני מילר את מכבי תל אביב לשלושה מחזורים ראשונים, נותנים 12 גולים, מקבלים רק שלושה, מאזן שערים של פלוס 9, שלושה ניצחונות סופר משכנעים, והפיק היה אתמול שמגיעים לטרנר.
2: נוח
0: מול
2: להם.
0: הקבוצה האלופה, שהדיחה את הכוכב האדום.
2: נוח להם מול באר שבע, נוח להם, אני מרגיש...
0: ועושים קונצרט של כדורגל, של להוריד את הכובע, ובאמת, אין לי מה להגיד, גבי, נגעת בגבי? באמת, הוא אמר, באמת, אני מסכים עם כל מה שהוא אמר, שכאילו הגיע שחקן מהפרמר ליג, טופ פרמר ליג, אוקיי? לא קריסטל פלס. טופ פרמר ליג הוא נראה אתמול, גבי, וכמה שהוא השפיע על המשחק, אבל, ועוד דבר, צריך להגיד כל הכבוד למיץ' לג'ק, ובכלל למכבי תל אביב כמועדון, למה? לא פשוט להודות בטעות, קנדי.
2: לא פשוט.
0: לא פשוט.
2: ותראה את מיץ', אפס אגו, שילם עליו על גבי, נתן לו יותר שכר ממה שהוא רצה לפני שיצא.
0: לא, השכר הוא בדיוק אותו שכר. אני יודע שזה בדיוק השכר שגבי רצה, לפני שהוא יצא לפרנץ ורוש. אז השכר הוא לא אירוע, כי בסוף הוא נתן לו את אותו שכר, זה אותו דבר. הטעות הזאת, ולהודות באגו, ולהוריד את האגו, עלה 3 מיליון יורו. לא פשוט, וגם על זה מגיע למכבי תל אביב את הקרדיט.
1: יפה, אז גבי קניקובסקי, מה שהוא עשה אתמול במכבי תל אביב, ונתחיל איתו, כי באמת זה זעק לשמיים, זה... איך אמרת את הקנדיל? הוא היה מעורב בכל שער, בכל מהלך. מכבי תל אביב הגיע אתמול ל-13 בעיטות למסגרת של מרציאנו. יש תחושה שכמעט בכל מהלך שמכבי הגיע למצב לתוך השער, גבי היה מעורב גם ברמה של השער הראשון. שהשער הראשון מבחינתי הוא מופתי, כי הוא זה שפתחת את המהלך הזה בלי לגעת בכדור. וזה גאוני וזה אפילו סמלי לראות איך גבי קניקובסקי הצליח, א', לחבר את הקבוצה, לחבר, סופר גלו של מכבי תל אביב.
0: הוא עשה איזון באמצע, זה לא אמיתי כאילו.
1: לחבר מועדון, לחבר את סיסוקו לאירוע, לעזור לדור פרץ באירוע, וכל האירוע הזה מתנקז על הקטן הזה שנהיה, אני לא יודע אם לקרוא לו פליימקר, כי הוא לא פליימקר פאר אקסלנס, אבל סוג של משהו...
0: כן, הוא הרבה יותר 8-10.
1: שמחבר את כל המערכים של מכבי תל אביב.
0: ואגב, מדברים על גבי כל הזמן, על כמה הוא טוב בהתקפה. אתה ראית אותו אתמול בחילוצי כדור, במאבקים, אתה אומר, הקטן הזה, כמה שהוא קטן...
1: כושר גופני מפחיד.
0: עזוב את הכושר, בוא תוציא לו כדור מהרגל באימות.
1: כן?
0: באימות שהוא שם את הג'ק עכשיו, שהוא נראה לך עכשיו איזה קטן.
2: הוא מתה מאוד, מתה מאוד.
0: אין מתה כזה, על הכדור ונגד הכדור, גבי קניקובסקי, באמת האיזון שהוא הביא למכבי.
2: וגם כושר גופני חריג, שלכל מאבק שיש לו, הוא בא יותר פרש מהשחקן השני. ועכשיו, אם אני צריך לגוע בבאר שבע, אחרי שוונטורה נפצע,
1: בין כך... תכף נגיד לבאר שבע, בין כך נשאר מכבי תל אביב עדיין, וגבי באמת מחבר אותה בצורה מאוד מאוד יוצאת דופן. דיברת על קני מילר, רציתי לפתוח עם קני מילר, אבל נגיד, תקשיבו, קני מילר, הוא מאמן בתחילת דרכו, צריך לזכור את זה. הוא מנצח את רן קוז'וק בגמר גביע, הוא מנצח את רן קוז'וק באלוף האלופים, והוא מנצח את רן קוז'וק אתמול בנוקאוט של החיים. עכשיו, אני יודע כמה אתה מחזיק מרן קוז'וק, וכולנו מסכימים, המאמן הישראלי,
0: הטוב בליגה,
1: ובא קני מילר ונותן לו נוקאוט אחד אחרי השני, ובוא, יש פה איש מקצוע, מאוד מאוד מרשים בסופו של דבר.
0: מאוד מרשים.
1: עכשיו, בוא נדבר על עוד מישהו. ג'יימס טאבניר, כולם דיברו עליו, על המגן הזה. אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני ראיתי שחקן, בן 35, בהופעת בכורה, שהוא פליימקר ממתת המגן הימני.
0: שלא עשה משחק גדול, ועדיין אתה רואה בכל פעולה שלו, בכל מהלך,
2: נגיעות,
0: כמה הוא אינטליגנט וכמה הוא איכותי.
2: מהאוויר שהוא נוגע לאמצע חלש, והוא מבין את המשחק והכל, אבל טל שאנשים פה קצת, אתה יודע, עשו עליו בילדאפ מוגזם, הוא לא יביא את המספרים של רנג'רס פה. הוא לא יביא,
0: הוא לא יביא את המספרים.
1: ב-35, אבל היה
0: אפשר לראות כאן... שיביא חצי.
1: איך הוא מכוון?
2: זה מה שאמרתי, אם הוא מביא את המספרים כמו של רביבו, זו עונה מטורפת מבחינתו.
0: בדיוק, לא צריך מעבר.
1: שמת לב איך הוא מכוון? את מכבי תל אביב? זאת אומרת, בלי לגעת בכדור. אתה רואה אותו מצביע לגבי צן ימינה, מקביע דורטן שמאלה, מדבר עם סיסוקו, בעל הבית.
2: אתה רואה את זה על המשחק הראשון, אתה רואה כמה זה, יש לו, אתה יודע, איזה כיף שמאמן שלך, שאתה מכיר, שיחק איתך, מביא אותך, אתה חושב עכשיו, אתה הלך שם מאמן ומביא אותי, אתה יודע איזה ביטחון אני בא? אתה יודע איך הוא בא? עכשיו, לא שחסר לו ביטחון, אבל שאתה בא עם מאמן שהביא אותך, נותח את כל הקטע, הרי זה ידוע שאם הוא לא, אחד לפני מת, הוא פותח. הוא משחק, הוא משחק. הוא משחק, יש לך ביטחון, אתה יודע שכל פעולה, המאמן שהביא אותך, נותן לך את הגף שלך, אתה רואה כבר מההתחלה, מהידיים, שחקן שבא בהתחלה, אני באתי עם מכבי חיפה, חודשיים ראשונים הייתי אילם.

0: שבא מישהו ונותן לך ביטחון, נותן לך את הגב, לא שמסי לא נתן לי, שלא עכשיו זה, אבל זה...
1: נתן לך כמה שהוא יכל.
0: כן.
1: למסי עצמו לא היה את הקרדיט לתת לך.
0: אבל משמעותי, אתה רואה, גם יש עוד פיגורה במגרש, פתאום מכבי נראית לי אחרת, יש להם פתאום זה, ופתאום גבי, ופתאום דור, ופתאום הם נראים יותר עוצמתיים, ויש לי הרבה חברים שעוד היה פועל, אמרתי להם שגבי זה השובר שוויון של הדרבי, וברגע שגבי בא, הם הופכים להיות אנדרדוג בוודאות. אני יודע שאתה הולך עם הפועל בדרבי הבא.
1: אני...
2: רגע, רגע, רגע, תחד את זה לסוף, חכה.
1: קודם כל, קודם כל, הולך עם הפועל, זה מילים גדולות. אני אף פעם לא הולך עם הפועל.
2: הוא לא הולך עם הפועל.
0: לא, בדעה המקצועית שלך, מה שאתה חושב, זה אימור בסוף.
1: אני עדיין, אחרי שראיתי את מכבי תל אביב אתמול, ואחרי שראיתי את הפועל תל אביב אתמול, קודם כל, הולך להיות, אנחנו גולשים, אבל הולך להיות פה דרבי, שלא היה הרבה שנים.
2: פעם ראשונה, אחרי 23 שנה, ששתי הקבוצות, אז במקום מחזור רביעי זה שטויות, אבל פעם ראשונה אחרי 23 שנה,
1: אתה רואה לאן העולה הזאת הולכת.
0: יום טוב רואים מהבוקר.
1: בדיוק. והפועל תל אביב, באמת אחרי אתמול גם, וגם לזה נגיע, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, ורק עכשיו דיברנו כמה דקות ראשונות של הפוד, על כמה כבוד יש למכבי תל אביב, מכבי תל אביב פנטסטית, אני מסתכל על הפועל תל אביב. זה מוות להגיע נגדם למצב. לא לתת להם גול.
0: זה מה שאמרתי, אמרתי.
2: נגיע.
0: אמרתי שהוא מזכיר לי טיביץ', לא, הוא ברדה באיך שהקבוצה עומדת, בזה שכל השחקנים נראים טוב, ומי שנכנס נותן, ומי שנכנס עושה, ופיבה נכנס חילוב ועושה בישול, ופתאום פותח קוקו וקוקו, זה מפלצת, ראינו אותו, לא החזקתי ממנו ככה בעונה שעברה, פתאום אני רואה מפלצת, ליידנר בכושר C.
1: וואו, ליידנר.
0: אבל נחזור להפועל, מה שנגיע להפועל.
2: נגיע להפועל. בעונה שעברה, ורלה השחקן הכי מפוזר במכבי תל אביב.
1: חתם התנועות של איתי.
2: אה, כן?
1: זה תנועה של איתי, אתה יותר מדי זמן עם איתי.
2: אוי ואבוי.
1: נכון, תאשר אותי.
0: קושי?
1: זה תנועה של איתי.
2: כן?
1: קשרתי את הידיים. בעונה שעברה.
2: קשרתי את הידיים. בעונה שעברה ורלה...
1: שאתה תתחיל לעשות פאפאפאם.
2: בעונה שעברה ורלה היה שחקן כנראה הכי מברודג במכבי תל אביב. אתמול ראיתי את אחד השחקנים הכי תכלס במכבי תל אביב.
0: המונדיאל עשה לו טוב.
2: בדיוק, מה תלהגיד. יש תחושה שהמונדיאל עשה לו מאוד מאוד טוב.
1: עם קני מילר, לא עם קני מילר, בכלל, באופן כללי, מאז שלזתי תשלח, כי לזתי צריך להגיד, די סירס אותו. אבל אתמול אמרתי משפט בפוסט גיים, שאני חושב שמאז מילסון, מה זה אני חושב? אני בטוח. מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב. שנייה, לא, תקשיב מה אני יכול להגיד, אני לא משווה אותו למילסון. אני אומר, מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב, שעשה משחק נקודתי בלבל הזה. לא אמרתי, תשים לב מה אני אומר. אוקיי, הוא צריך להמשיך את זה, כי מילסון, מה שעשה פה עונה, לאורך עונה, ביציבות, אוקיי, זה... לפני מילסון, אמרתי את זה עליי. אוקיי, שראיתי את מילסון, אמרתי, מאז שאני שחקתי במכבי כנף שמאל, לא ראיתי כנף כמו מילסון. אוקיי, אני מדבר על המשחק הזה נקודתית, אוקיי? מה שוורלה עשה אתמול, וזה מעבר לגול, וזה מעבר לבישול. כל פעולה, כל אחד על אחד, נגב, מעליב.
0: היה בזון.
1: אוקיי, גם את גיא מזרחי, גם את זי אחמד.
0: בקלות.
1: בקלות, זאת אומרת, כל מאבק, כל אחד על אחד, איזה כוח ברגליים, איזה קבלת החלטות נכונה, זה מה שלא הייתי רגיל לראות מוורלה.
0: הפעולה האחרונה שלו לא הייתה טובה.
2: בלי רוי, צריך לזכור את זה, הוא היה רגיל.
0: אבו, אתה גם בו.
2: זה, אתה גאון,
0: ברור, ברגע שרוי רביבו עזב, הוא לא עולה כל הזמן, והוא משאיר לברלה את הקו פתוח, בן ארוש נותן פס, ולא עושה עקיפה, משאיר את ורלה אחד על אחד עם המגן, ונותן לו שטחים, רביבו תמיד היה נשאר למעלה, וורלה היה צריך קצת להיכנס לאמצע, ואנחנו יודעים שזה שחקן נטו רגל על הקו, אין לו מה למכור חוץ מזה, טל. אין לו, רגל על הקו, פארק צלנס, אחד על אחד
1: ודריבל. מי כמוני מבין אותו, ובאמת, אני אומר,
2: אבל איך תעצור אותו? כמו שעצרו אותך.
1: לא,
0: עצרו את טל.
2: נו.
0: גמר גביע המדינה, בני יהודה נגד מכבי תל אביב, דקה שנייה, אמבולנס במגרש.
2: אה, כן, תראית אותו.
0: חל ברכייה בגמר גביע לארבע ראשי.
2: ספר.
1: 40% שריר פה עליו.
2: מה?
1: אתה לא מכיר את הכניסה הזאת? אנחנו נגל לך את הכניסה הזאת.
2: כן? אתה?
0: גמר גביע, לא היינו חברים.
1: לא, כי אם היינו חברים לא היית עושה.
0: לא, נכון, אבל
1: קודם כל... גמר גביע אני דורך על הראש.
0: זה היה נקודת מפתח, כי טל כל הזמן, טל, טל, טל, כל השבוע חופרים לי טל וטל וטל וטל, ולא היה ור אז, אני לא יודע אם היה ור, לא יודע.
1: לא, זה לא כניסה של אדום.
0: לא יודע, אבל טל כבר קשר אותי, משך את הכדור לקו, הרמתי את הברך, הכנסתי לו באמצע, מעל הברך שלו טיפה, איפה זה היה
1: בדיוק? כן, בארבע ראשי למטה.
0: בארבע ראשי.
1: מה שגמר אותי...
0: לא חיבר פס כל המשחק, והבאתי גבי על השכונה.
1: לא, לא חייתי לגעת בכדור. מה שגמר אותי זה ששיחקתי גם, התעקשתי לשחק עד דקה 115.
0: לא, הוא לא זז, לא זז.
1: לא זז.
2: לא החזרת לו?
1: לא יכלתי להחזיר לו באותו
2: משחק.
1: לא יכלתי לדרוך על הרגל. סתם עקשן, ירדתי למחצית, במחצית אתה מתיישב. אז אתה, אתה יודע, עד המחצית...
2: מרגיש את זה.
1: לא, עד המחצית אתה עוד חם. אוקיי, אתה חם מהחימום ואתה חם מהמשחק. ירדתי למחצית, התיישבתי, ואז אתה יודע, יש אספה, ואז אתה נעמד, אתה חזור למגרש. צולע. סתם עליתי למחצית.
0: מוכל ברכייה של נורמגומדוב.
1: נראה את זה בריבים, יהיה פוריל.
2: יהיה, נעשה את זה. אז זה ורלה, ורלה היה באמת מצוין, ונראה שבאמת מכבי מתחילה להתחבר, ועוד שחקן שמבחינתי פרץ אתמול פעם ראשונה, ראינו אותו, זה סוקלר. אוקיי, עכשיו אמרנו, האם החלוץ הזה הוא מספיק טוב למכבי תל אביב? אני ראיתי חלוץ שזה נראה שהוא לא...

0: עצר... איפה הוא קנה אותי, קנדיל?
1: לא עצר לשנייה.
0: בגול שנפסה לו.
2: הכי איכותי שיש.
0: בגול שנפסה לו.
2: איזה רוך.
0: אתה יודעת מי הזכיר לי? בול?
2: דמרי.
0: לא, לא דמרי.
1: אוי ובוי.
2: לא, תל בחור לדמרי. תל בחור לדמרי. לא, דמרי מעל הסיטואציה. דמרי מעל הסיטואציה. אבל היה לו רוך בסיומת, לא בפראות, לא בגום, גם בפנדל, הכל. גם בלי חרטות, השפת גוף שלו, אתה רואה שהוא לא טיפוס. בא לעבוד.
0: הזכיר לי אחד על אחד את הסיומות של וידר. קיארטנסון. בול. בול. אבל אני גם מפחד שהוא הולך להיות חלוץ כזה. זה מסגנון החלוצים שאני פחות מתחבר אליהם.
2: לא, אבל וידר חי מת.
0: לא, חיימת, תן לו את המצב הזה ברחבה.
2: לא,
0: 100 מ-100.
2: נכון, היה לו 50 גולים בשנתיים, ועדיין לא היו מרוצים ממנו מכבי תל אביב.
0: למה? למה? כי ברחבה הוא ייתן לך 100 מ-100 מצבים. תוציא אותו מה-16, הוא מחרב את המשחק.
2: סבבה.
0: זה חלוצים שאנחנו פחות אוהבים.
1: אבל אותו הוצאת מה-16, וראית עובד ולוחץ וחוטה וגב.
0: לא, עובד ולוחץ, כן, אבל השאלה איך הוא יתרום למשחק השוטף של מכבי תל אביב, זה הסימן שאלה היחידי שלי לגביו. לגבי המצבים שהוא הגיע ב-16, אתה כבר רואה, וראית את זה בסיומת אתמול של הגול שלו שנפסל, אפס תקלות. זה חלוץ של אפס תקלות.
2: איכותי מאוד, איכותי מאוד.
1: דו ספרתי.
0: ושיים לא, מה?
2: כאילו, תחשוב עכשיו על הסיומת שלו, ועל הסיומת שהייתה של בואטן, כשהוא בא את הכדור החוצה, אתה רואה שזה חלוץ.
1: כן, כן, רואים שהוא איכותי. ועכשיו השאלה הגדולה, אנחנו רואים מכבי תל אביב, די מתייצבת, זאת אומרת, גם גבי, גם טבניר, השאלה...
0: מה זה די מתייצבת? זהו, נראה לך מיוצב לגמרי.
1: השאלה הבאה, האם אתם, אני שם אתכם עכשיו בנעליים של קני ושל כל הצוות המקצועי, האם אתם מביאים עוד שחקן רכש? זאת אומרת, מחליף דוידה, אולי עוד חלוץ, אני לא יודע, בשביל לבני סגירת החלון, כי צריך, יש לך את סגיב שאתה אוהב, ויש לך עוד, אמרתי, מידו שחר שמחזק את הקישור.
0: סגיב,
1: הסנטה המחליף אתמול.
0: אני אחזור אליך בשאלה.
1: נו.
0: חלילה, דוידה, צהובים, אדום, פצוע, חס ושלום, שבועיים, שלושה. מי אתה משחק בכנף ימין?
2: סגיב וחסקל.
0: לא מספיק טוב סגיב בכנף ימין.
2: פתחת עונה טוב ונפצע.
0: סגיב פנטסטי.
2: אם אני לא טועה, שיש לו פוביס.
1: זה אירוע.
2: זה סיפור רבו, אני עשיתי שתי ניתוחים בבטן, שנה אחרי שנה.
0: איך אמרת לה?
2: ברגע שזה...
0: מושיביאק?
2: מושיביאק, בגרמניה מוציאה...
0: איך אמרת לה מושיביאק שקרא לך את העצב בצד ימין? אמרת לה, תקראי גם צד שני, למה אני אחזור אליי.
2: כן, כן. כשאתה מגיע אליה לניתוח, יש לך כאבים בצד ימין של הבטן, צד שמאל של הבטן. כשאתה מגיע, היא בודקת, היא אומרת לך, אתה צריך לנתח בצד ימין, אתה צריך בצד שמאל. כשאני באתי לה לצד ימין, אמרתי לה, תקשיבי, תעשי גם בצד שמאל, למה אם לא אני אחזור אליי. שנה אחרי זה, חזרתי לה לצד שני. ברגע שהפוביס מתחיל, אבו, זה נגעת נסעת, אין יציאה מזה, קשה מאוד, קשה מאוד. עדיף לעשות את הניתוח ולסיים.
0: עושים לך את הניתוח, ומשתיקים את העצב בצד אחד, מה קורה? כל העומס הולך צד שני, ואז מתי שאתה מגיע לאותה סיטואציה בצד השני. זה סיפור ענק, שהוא אומר לה, הסתכלתי אליה, אמרתי לה מושיביאק, תתקילי את העצב גם בצד שני, למה אם לא אני אחזור אליי.
2: סגי וחסקל, יכול לשחק את העמדה הזאת?
0: אני לא חושב, לא חושב.
2: טל, מה יש כבר בליגה? מה יש בליגה?
0: אני חושב שסגי פנטה, קודם כל אתה אומר שהוא פצוע.
2: לא, אבל אני מסתכל על הכנפיים של באר שבע עכשיו, זה אבורומי, זה גנח, זה עוד זר שלא ראינו ממנו, אתה יודע.
0: אתה יודע מה המשפט המתבקש עכשיו? המתבקש. לבאר שבע יש את רן קוז'וק. קצת שני אחרי אתמול, אתה מסתכל, אתה יכול להגיד גם מכבי תל אביב יש לה קני מילר.
2: עדיין לא. עדיין לא.
0: תגיד, הוא שלושה משחקים.
2: אין בעיה, אתה שוכב לרוץ.
0: בשלושה חודשים, שנייה רגע, בשלושה חודשים, הוא עושה לו קונצרט בשלושה משחקים. גמר גביע, אלוף האלופים, והמשחק של אתמול. זה כבר מגמתי. זה לא עכשיו משחק אחד נקודה.
2: מסכים איתך חד משמעי, אבל עדיין אתה צריך לזכור שזה רק תחילת עונה, באר שבע, אחרי אירופה, ירידת מתח, ליגת אלופות, אכלו כף על הפנים, ונטורה עכשיו נפצע, היה אדום, יכלו לחזור חצי שני ב-11.
0: אנדל, אפשר לעבור לבאר שבע?
1: אפשר לעבור לבאר שבע.
0: אנחנו מספיק למכבי תל אביב?
1: אהפנו.
0: ומגיע להם כמובן?
1: מגיע, בצדק. אתה נותן להם הנחות. קנדי, אתה נותן להם הנחות.
2: למכבי תל אביב?
1: להפועל באר שבע.
2: למה?
1: כי אתה אומר אירופה, אירופה, אירופה. עם כל הכבוד, כרגע באר שבע עוד לא בשלב, ואתם הייתם שם, שאתה מדלג בין...
2: אני לא אוהב פשוט...
1: בין הדיוטי פרי לליגה. זה לא המצב כרגע.
2: סבבה, אני לא סותם את הגולה לגבי קוז'וך. עדיין אני חושב שקוז'וך יותר טוב מקני מילר, קני מילר צריך להוכיח את עצמו לאורך עונה. לבוא מכבי תל אביב לטרנר, זה עדיין, אתה כאילו בא אחורה, אתה לא חייב בכל מחיר ללחוץ, הכל היה פתוח, ואני אגיד לך משהו, אם אנחנו מגיעים לבאר שבע, אני רואה אצלם בעיה קשה מאוד, כי גם קנגו לא נמצא, גם ונטורה עכשיו מורחק, והבלמים, ויטור ורוטמן, כבדים, לא מספיק, אתה רואה כל מעבר, דור פרץ.
0: זה מה שרציתי לשאול אותך. עם כל הכבוד לאיתי רוטמן, ובאמת הוא הגיע מקבוצה קטנה להפועל באר שבע, זה דבר לא פשוט, אנחנו יודעים מה זה. אוקיי? שנינו עשינו את זה. והוא עשה קמפיין אירופי מצוין, ראית איך הוא נראה נגד הכוכב? כמו קנבר הוא נראה. אוקיי, שני משחקים. מצד שני, ואני אמרתי את זה כל הזמן, אני לא מאמין במוצר בלם נמוך. ומתי ראית את זה אתמול?
2: בגול הראשון, אבל...
0: בגול הראשון.
2: אבל טל,
0: קשה
2: גם...
0: קשה לי עם בלמים נמוכים.
2: אבל גם בר שבע, זה קבוצה
0: בלם
2: שמשחקת
0: גבוה,
2: פתוח.
0: בלם גבוה, לא מוציא את האימות הזה, ולאין 1-0 דקה ראשונה, ואז כל המשחק נראה
2: נכון,
0: אחרת.
2: נכון, אבל זה... בר שבע עדיין עם שתי בלמים לא מספיק מהירים. היום הכדורגל המודרני, במיוחד בשיטה של קוז'וך, של אלמוג כהן, של יצחקי...
0: כן, אבל קנדי, זה לא חוכמה להגיד את זה עכשיו, כי נגד...

0: הכוכב, שני בלמים כבדים, בשיטה של רן, שלא יודעים לשחק עם שטח בגב, מדיחים את הכוכב ונראים הרבה יותר טוב, וגם נראים פרשים ברגליים.
1: יפה, אתה צריך לזכור דבר אחד, שמדקה שישית, הפועל באר שבע, אתה נגעת, מדקה שישית הפועל באר שבע שיחקה, בלי קנגו, בלי ונטורה, בלי זטנוביץ', בלי בלוריאן, בלי כל מי שהיה השדרה המרכזית של אליפות בשנה שעברה.
2: הולך להתחרג על המשחק הבא. משהו על אוגריסה רק נגיעה, לא יודע. לא יודע.
0: זה לא כזה רלוונטי.
2: כי חלוצים צריכים לרוץ, ועכשיו רוטציה וזה, וגם אני רואה בעבודת רגליים שלו, זה לא מה שקוז'ו רואה, והוא אוהב שחלוץ מהר יוצא לבלם, ומהר יוצא לשוער, ואין רגע דל, חלוצים תמיד, הוא כבד לי קצת, קצת כבד לי,
0: ברור שהוא איכותי וגולר. הוא נקרא לסיטואציה הכי זוועה שיכולה להיות לשחקן למשחק ראשון, גם אתה מקבל מכבי תל אביב בטרנר, גם אתה עולה לשחק במשחק ואתה מקבל גול על ההתחלה, אתה מתבלגן במשחק הזה, מקבל אדום.
1: קח אותי לגול של הראשון, תגיד לי, איך קוז'ו? המאמן הכי סודי והכי מסודר בארץ, מקבל גול בשנייה האחרונה.
0: אז אני אומר לך עוד פעם.
1: דרך אגב, הדבר החדש, שנותנים את הכדור ליריבה בכדור חופשי, אני לא יכול לראות את זה כבר, כמו גם דגו. אתמול מגיע לבלופיט, מתחיל את המשחק, נותן כדור 40 מטר ליד הקרן, ללכת ללחוץ.
2: אתה יודע למה.
1: די עם האגדות האלה, נו מספיק. ברור,
2: לואיס אנריקי עושה את זה בפריס סן ז'רמן, אז יכולים לעשות את זה פה, מספיק.
0: למה האגדות? אני חושב שזה
2: אג'נדת משחק. סבבה, הם מאמינים בזה, אתה יודע, אם לא עשית את זה עד עכשיו.
1: איך המאמן הכי מסודר בליגה מקבל גול במהלך?
0: אז אני מסביר לך, בעיניי, איך הוא קיבל את הגול הזה, זה נטו איך שאיתי רוטמן עלה לכדור, ובוא, אני גם לא מאשים אותו שבא אסתר, שגבוה ממנו בראש וחצי, ומחליק עליו את הכדור. קשה לי להאשים, אוקיי? בלוריאן יכול להיות בלם הרבה פחות טוב מאיתי רוטמן. כבלם, אוקיי? הוא לא מפסיד את האימות הזה בחיים.
1: בחיים.
0: למה? כי יש לך בלם, 1.86 מטר, מפלצת.
2: יותר מהיר לא ממנו גם.
0: לא מפסיד אימותים בראש, גם יותר מהיר, אבל זה לא משנה כבר.
2: אבל אתה יודע,
0: ברגע שאתה יוצא לאימות,
2: זה כבר לא משנה. אבל פרושו, זה הגדולה שלו, שהוא עושה שחקנים שהם, אני לא אגיד בינוניים, אבל אמצע טבלה.
0: אתה יכול להגיד בינוניים. הוא עושה אותם. אתה יכול להגיד בינוניים גם.
2: הוא עושה אותם טוב. כי לא, כי על משחק אחד אני לא אשפוט אותו, כי באירופה
0: הוא היה טוב. לא, אני לא מדבר עליו באופן כללי. אני מדבר באופן ספציפי. אני מדבר על רן, איך שהוא משדרג שחקנים באופן כללי.
2: נכון, אבל השיטה שלו עם שני הבלמים האלה, יש לי בעיה, זה הכל חשוף, טל, מה שהיה באירופה, סבבה. לאורך זמן, אני חושב שהם יהיו חשופים ויצאו עליהם למעברים, והם בבעיה גם.
0: אני חושב שאמרו את זה על רן, ואומרים את זה עכשיו על רן, ואמרו את זה לפני על רן, כל הזמן על השיטת לחץ שלו, ובסוף רן מצליח למצוא את הפתרונות בשביל לגרום להפועל באר שבע לראות
2: מה שיהיה
1: מעניין לראות מה הוא יעשה. אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהפועל באר שבע, ההוקרה לה בלתי שבירים, כרגע קבוצה פריחה. פריחה, תראה כמה גולים, הפועל באר שבע סופגת, מתחילת העונה, זה כמויות, עכשיו, אתה יכול להגיד רוטמן, ואתה יכול להגיד מיגל ויטור, זקן ואיתי, ואתה יכול להגיד כל הדברים האלה. כמות השערים שבאר שבע סופגת מתחילת העונה, היא עזויה. באר שבע בשבוע מקבלת בבית 6 שערים, אתמול היה צריך להיות 6 במכבי תל אביב. גם נגד הפועל חיפה הייתה פריחה.
0: גם 8-1 לא מופרך
1: אתמול. היא קיבלה צמד בהפועל חיפה.
2: זה בעיה.
1: היא קיבלה אתמול רביעייה. עכשיו, אתה אומר, הפועל באר שבע הייתה באמת קבוצה לא שבירה. גם אתמול, ב-2-1, ב-3-1, אני לא ראיתי את כל הקבוצה עובדת בשביל למנות 4-5, ואם מכבי תל אביב רעה במובן הטוב של המילה, היא הורגת אותה אתמול וגומרת את העונה, כמו שהיא גמרה לבאר שבע של ברדה, של השישייה המפורסמת בלוף האלופים.
0: תראה לאיזה מצב הגעת.
1: זה הזוי מה שאני אומר.
2: הוא יודע מה הוא אומר, כי
0: לא, לא, תראה לאיזה מצב מכבי תל אביב הגיע. נתנו 4-1 בטרנר, ואתה אומר, ואם מכבי תל אביב רעה.
1: נכון. מכבי תל אביב בדקות האחרונות, הייתה יכולה להיות יותר רעה, ויכלה לדרוס את באר שבע, ואני אומר, זה באר שבע פריחה קצת.
0: רק חסר לי הגול של הילד.
2: ביקשת כלום.
0: למה, למה? הגול שלו, אתה יודע, זה היה סוגר יפה.
2: רציתי כבר שהוא ייתן. אבל שיהיה על הדרך, כן, שפרגן לו לילד. ילד מוכשר מאוד, עשה בלגן בליגת העל לנוער.
1: עכשיו, הבעיה השנייה של באר שבע, ובואו אולי תפתרו לי את הבעיה. תראה, כל קבוצה, א' ב' זה היררכיה מוחלטת בין הקבוצה, בתוך הקבוצה. כרגע, פעם ראשונה בקריירה של אורן קוז'וק עומד עם סגל של 25 שחקנים טובים, לגיטימיים מליגת העל. עכשיו, שנייה, הוא בנה שתי מסגרות, הכל טוב ויפה. אבל אתה צריך להבין, אם ונטורה יוצא, לא יודע מי נכנס. אם
0: הוא עושה, נשאת לך הפוך, נשאת לך, לך לך טיפ-טיפה קדימה. מה הוא עושה במשחק הבא, בלי ונטורה ובלי אליאל פרץ? בוא תענה.
1: לא יודע.
2: שחק עם ניב יהושע.
0: אוקיי.
2: מכניס עוד מישהו לקישור, מאלתר. לא יודע, אתה ראית, פתאום הוא ניסה זה היה אחמד, הוא ניסה אותו בקישור אתמול, מה היה?
0: הוא ניסה אותו בקישור, וככה זה היה נראה.
1: הנה, דיברת מכבי תל אביב, יצא
2: גם בעשרה שחקנים אבל?
0: לא, גם בעשרה שחקנים, לא, עוד לפני.
2: עוד לפני?
0: אבל אני אומר, זה היה אחמד, דיברנו על ורלה, דיברנו על טל בן חיים, שחקן שצריך את הקו.
2: צריך את הקו.
0: לא להתחכם.
2: וגם פתאום שאתה מסתכל, פתאום שאתה מסתכל, דוידה, ורלה, שחקנים ייחודיים כאלה, פיגורות בהתקפה, פתאום אתה אומר, אבו רומי, גנח,
0: זה גם אמרת העונה שעברה, וידעו לעשות אליפות, קנדיל.
2: אבל טל, זה לא אותם סגלים, אין ונטורה וקנגו, ונטורה משמעותית, אתמול דיברתי עם שתי שחקנים של הפועל באר שבע,

0: אמרו לי, הכל לא ונטורה.
1: ברור.
0: כך הכל, לא ברור. ונטורה. זה משמעותי, אתה רואה גם את האנרגיות של שחקנים, גם בחצי שני ראית את האנרגיות. פעם שרן היה אומר, בר שבע בלתי שבירים, היית באמת רואה את האנרגיות, ממשיכים ללחוץ, זה בעשרה שחקנים, אתמול ראית שהכל כזה, כאילו השלימו מהפסד, זה היה נראה לא טוב. כן, כן, כן.
1: זה מה ששאלתי אותו אתמול בפוסט. אמרתי לו, אתה הרגלת אותנו לראות, הפועל בר שבע, בעשרה שחקנים, אם זה אלוף האלופים בעונה שעברה, מדקה 16 שרוי לוי מקבל אדום.
2: נכון.
1: והם נצחים את מכבי באלוף האלופים.
2: בבלומפילד.
1: ונראים הרבה יותר טוב במשך 75 דקות של משחק פלוס תוספת, 74, סליחה, ונראים הרבה יותר טוב ומנצחים. לא רק מנצחים את המשחק, גם נראים הרבה יותר טוב ועושים 2-1 בעשרה שחקנים. אוקיי? אתמול עשרה שחקנים. וגם, צריך להגיד את האמת, גם לפני ההרחקה של אליאל פרץ.
2: נכון.
1: מכבי בטרנר נראית הרבה יותר טוב.
0: תמיד יותר מסוכנת.
1: הרבה יותר מסוכנת. אתה מסתכל על, על, על הפועל באר שבע של השלושה משחקים הראשונים, וזה לא נורא.
2: בוא, הם 4-9, שאת הניצחון היחידי...
1: 4-9 קיבלו 7 שערים. אתה יודע מה זה 7 שערים אצל רן? זה כסף...
0: הניצחון שלהם כדקה 90...
2: דקה 90 מכדור חופשי, בלי שוער. שכדור הולך לאדם של השוער.
1: זה כסף של סיבוב.
2: 2-9.
1: אצל רן.
2: עכשיו, אתה שאלת אותו ואתה ענית. מי מחליף את ונטורה? אולי ישוע, אולי... אני שואל, איך רן בונה איזשהו... הוא חייב לבנות היררכיה לעונה הזאת. עכשיו מתחיל, חמישי עוד שבועיים, הוא מתחיל את הליגה האירופית. הוא חייב לבנות היררכיה מ-6 ו-6 השני, מ-8 ו-8 השני.
1: יש לך שני מפעלים, ועוד המפעל השני זה ליגה אירופית.
0: ולך תיסה שבוע הבא, משחק נגד דינה מוזגר, והם באים עליך שואלים, פותחים עליך את העיניים כבר במנהרה.
1: מה זה מסמאל? כן.
0: אתה בא בלי אנרגיות.
1: הוא הולך לנסוע למשחק הזה, אחרי שהוא צריך לעבור את המשחק הבא בליגה.
2: פה בטח תקווה.
1: אוקיי.
0: אז הוא ייתן לאליאל פרץ לשחק את המשחק הזה, לדעתי הוא יכול לשחק איתו גם בשש, ראינו את אליאל עושה את זה בנבחרת ישראל, משחק בשש, והוא
1: זה מה שהוא יעשה, אני לא רואה משהו אחר, אבל אוקיי, אליאל פרץ וניב יהושע, ומי משחק, מי הלאה? יש להם בעיה באמצע.
2: 25 שחקנים, אתה לא יכול להגיד לי מי הלאה, אתה מבין את הבעיה? אתה מבין את הבעיה? יש תחושה שטיפה, עוד פעם, זה
0: פרק. אבל אתה רואה שהם רוצים להתחזק, אני רואה, ירין לוי, זערורה, רצו שחקנים, מבינים את המשמעות.
2: יכול להיות שגם רן, בשלב, תשמע, רן מאמן ענק, אילוי, הוא עדיין בשלב הראשון של הקריירה שהוא בונה שתי מסגרות משמעותיות. זה לא קרה לו בחיים בקריירה. והוא צריך להתמודד עם זה, וזה לא פשוט, וצריך להגיד את זה. עכשיו, דיברת על הבלמים, עידן נחמיאס לא הייתה לא העדיפות הראשונה שלו, ולא העדיפות השנייה שלו,
1: כן, אבל זה מה שיש בנמצא.
2: שנייה, הוא רצה שני בלמים זרים, אני אומר לך את זה באחריות.
1: כן, אבל אתה יודע שרן ירה לעצמו ברגל, באיך שהוא נראה כל הזמן בשנתיים האחרונות, מול אלונה. מה זאת אומרת? אלונה אומרת, טוב, הוא רצה גם בעונה שעברה, הוא רצה בלם מפלצת, אוקיי? ולא קיבל. בסדר? והשנה הוא גם רצה בלם מפלצת בקיץ, ולא קיבל, ואלונה אומרת, טוב, הוא רצה, לא נתתי לו, הוא ידע לעבור את הכוכב ולהגיע לפלייאוף, והוא פסע, לא, אפילו לא פסע, רבע פסע מליגת אלופות, אז הוא ירה לעצמו ברגל, כי אלונה אומרת, הוא כל הזמן רוצה, ולרוב הוא גם לא מקבל, צריך להגיד את האמת, ועדיין הוא מצליח לייצר קבוצה כזאת טובה והישגית, אוקיי?
2: סומכת עליו יותר מדי,
1: סומכת עליו יותר מדי,
0: אבל הביאה לו עידן נחמיאס והביאה לו גריס, כן?
1: כן הביאה לו שחקנים, אבל רן, מרב המאמצים שלו, היה להנחית פה בלם, בסדר גודל אחר לגמרי.
0: אתה יודע, אבו,
1: הוא לא קיבל.
0: אם אני רן קוז'וק?
1: קוז'וק,
0: בסדר? אם אני, המאמן של הפועל באר שבע עכשיו, אני לא יודע למה הוא לא עשה את זה כבר בתחילת העונה, אני מחליף את דיופ. אני חייב, כי יגיע לה, אתה לא
1: צריך... אז עוד פעם, הוא היה נחתך, אם הוא היה מקבל את הבלם
0: שהוא... לא יכול להיות שבלם זר, נכון. אבל הוא קיבל. אבל הוא שמר עליו, הוא שמר עליו
1: כל עוד הוא לא קיבל את הבלם שהוא רצה.
2: קנדיל, האירוע מאוד פשוט.
1: מה אתה מעדיף, אם אתה לא מקבל את הבלם שרצית, אתה מעדיף שלפחות יהיה לך דיופ בסגל, או אתה אומר, אני אחתוך את דיופ, גם אם אני לא מקבל את הבלם שרצית.
0: אם זה מתחיל כל הפלסטרים האלה, זה מה שקורה.
2: כל האירוע של באר שבע זה מתמטיקה של זרים. הוא רצה בלם זר, אם היה מגיע בלם זר כמו שהוא רצה, כמו שטל אומר, לא היה מגיע אוגריסה. אתה מבין, אז ברגע שהוא לא קיבל את הבלם הזר, הוא אומר, טוב, אוקיי, בלי לפגוע בנחמיאס, חס וחל, אחלה עידן נחמיאס.
0: מצוין.
2: אז הוא אומר, אוקיי, אז יש לי כבר זר, אז בוא נרים טלפון לי, זה ניקח עוד גוריסה. כל הבנייה של באר שבע הייתה, אני לא רוצה להגיד היסטרית, אבל טיפה...
0: יכול להיות אבו שהם לא תכננו עונה כזאת שהולכת למפעל אירופי וגם ליגה וצריך להתכונן לשני מפעלים.
2: מועדון כזה חייב לתכנן. מועדון גדול כזה חייב.
1: קודם כל, אני בטוח שרן קוז'וק אמר לאלונה, עוד לפני שבכלל הם שיחקו משחק אחד באירופה, הוא אמר לה, אנחנו במוקדמות אלופות, אם לא יהיה אלופות ולא יהיה אירופית, יהיה קונפרנס. אוקיי?
0: אתה יודע, בסוף...
1: זה בטוח. אבל גם אם הוא לא אמר לה את זה, וגם אם היא לא ימינה בזה בעצמה, ברגע שאתה עובר את הכוכב, אז אתה כבר מתחיל תוך כדי תנועה.
0: כן.
1: זה לא תירוץ.
2: טל, אתה מכיר את קוז'וק מצוין, תיחת עונה לא טובה, תריך אתמול, מה הוא הולך לעשות עכשיו? מה תחושתך? הוא הולך... מה המהלך שלו עכשיו?
1: אני אתחיל איתך מהסוף. אני בטוח שבראייה של חודש מאי, באר שבע שם במאבק על האליפות עד הסוף. זה אני בטוח.

מעכשיו אני אומר לך את זה. אבל מה הוא צריך לעשות? מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. הוא יודע להרים את הקבוצות שלו. אוקיי? רן הוכיח את זה במכבי נתניה, במכבי פתח תקווה, ובשנתיים שלו בהפועל באר שבע. עוד פעם, אני אגיד לך משפט עכשיו, תגיד לי אם אני טועה. כך כל מאמן אחר...

0: חולק עליך בביג טיים, אני גם אגיד לך למה. כי אמרתי את זה כל העונה שעברה, ואני אומר את זה גם עכשיו. בעונה שעברה להפועל באר שבע, הייתה חוליה אחת במגרש, שזה חוליה של אליפות. וזה החוליה שדיברת עליה. זה ונטורה, זה קנגווה, זה אליאל פרץ. לא שוער,
1: אבל סליחה, זה טנוביץ' ודן לא, ביטון חצי עונה.
0: שנייה, אז אני לא מדבר על אינדיבידואל, אני מדבר על עמדת השוער, אני מדבר על רביעיית ההגנה כרביעייה, אוקיי? ואני מדבר על שלישיית התקפה כשלישייה. בסדר? כי רן, אנחנו יודעים, שחק תמיד 4-3-3. לא השוער, לא חוליית ההגנה ולא חוליית ההתקפה. סליחה, זה לא חוליות של קבוצה אלופה. אוקיי, ובגלל זה אני אומר לך שאני חושב שאף מאמן לא היה עושה אליפות עם הפועל באר שבע. אני אלך איתך, אני אלך איתך יותר רחוק. אף מאמן לא מביא בכלל את הפועל באר שבע למצב שבחודש מאי היא שם בכלל על אליפות.
1: כן, אבל מה שאני חושב, מה יש בליגה שאני עובר שחקן שחקן למה שהיה שנה שעברה, דוד זאדה ולופס בצד שמאל וגם זרח בצד ימין, שחקנים שמקבלים זימונים לנבחרת.
0: אבל עוד פעם, אתה הולך לנקודתי.
1: לא משנה, כקבוצה. מה, אתה אומר ששום מאמן חוץ מרן קוז'וך לא יכול להתחרות על אליפות עם הקבוצה של באר שבע שנה שעברה?
0: זו האמת שלי, זה מה שאני חושב.
1: תשמע,
0: ובגלל זה אני גם אומר לך שאחרי הדחה כזאת כואבת מהפלייאוף, אוקיי, שאתה ככה רבע לפסע מליגת אלופות, ואחרי פתיחת עונה פושה כזאת, בוא נקרא לילד בשמו, לא זוכר מתי קבוצה אלופה עשתה שלושה משחקים ראשונים כאלה, המאמן היחידי שיכול להוציא את העגלה מהבוט זה רן.
1: טוב, אתה תמות נפשי עם פלישתי.
0: לא, זה מה שאני מאמין. מה זה תמות נפשי? בוא, אתה יודע, בסוף יש עובדות. אמרתי לך משפט עליו לפני שנתיים וקצת, בינתיים אני צודק. אז זהו, זה כל עוד
1: אני בדעה שלך, אתה יודע כמה אני מחזיק מרן, אבל אתה יודע,
0: וצריך להגיד,
1: פתאום אירופה ודינמו זאגרב, ואתה יוצא ולך תטוס, ואנחנו יודעים מה זה אירופה, כל הקבוצות הישראליות, כל מן אירופה, רוצים כרטיס לאירופה, מגיעים לאירופה, תיק מהפטרה, רק מת שיגמר האירופה הזה,
0: בבקשה לו.
1: ואני כשחקן שלא הייתי שחקן הרכב בליגה, הייתי אומר, בוא נעים, אין אירופה, זה מכאן. למשל, אני מסתכל עכשיו על דן גלאזר, שהוא חתם, הוא ידע שיש סיסוקו, ואולי סיסוקו עם אחר, ויש את בליץ' שיכול לחזור מפציעה, איתה מרנוי גם יכול לשחק את השש, פתאום אין אירופה.
0: אתה יודע איזה מכת פציעות דן צריך עכשיו בשביל להיכנס לעניין?
2: וואו, משוגע.
0: מכת פציעות
1: כן, חולני. ואין גם קשה לאחד כזה שהוא רגיל להיות בזון שלו ולשחק רצוף, פתאום להיכנס דקה 70, 80,
0: לא, זה לכולם. זה קשה. מה, לך זה לא קשה, לי זה לא היה קשה.
2: בסייפה של המשחק הזה, אני עושה מקדמה ואני חוזר אליה 4 פעמים. מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול. אבל מה שהיה אתמול עם השיפוט, זה באמת, זה משהו שאני לא ראיתי
0: עכשיו. עד כאלה סיתי לשם, לא, אני יכול לקום ללכת עכשיו.
2: אז אל תקום, תלך. אני אגיד שני דברים. היו מבחינתי שני דברים.
1: יגאל היקר.
0: יגאל אותי מההחלטות האלה.
2: מר יגאל פריד היקר. קודם כל, אני מאשים באדום את אליאל פרץ. אתה שחקן נבחרת? תתנהג כמו שחקן נבחרת. שנייה, אל תתאפק. אתה שחקן נבחרת?
1: אתה סלוע.
0: בטח שאתה אומר את זה. בטח שאתה אומר את זה, כי לא שחקת כדורגל.
2: רגע.
1: לא, אבל יש משהו במה שהוא אומר, אני מסכים איתו.
2: רגע, שנייה, אני עוד לא מבין.
0: אם הוא לא קילל אותו כללות, הכי קשות שיש,
1: עזוב אם היה מגיע לו, לא מגיע.
2: עוד לא מבין.
1: זה אני גם מסכים איתך.
2: רגע. קודם כל, אני מצפה, אני, כאוהד, נניח אני עוד של הפועל באר שבע, אני מצפה מאליאל פרץ, שחקן נבחרת, סמל, כוכב כדורגל, לא להגיע למצב שאתה נותן לשופט כמו יגאל פריד את האופציה להרחיק אותך. אני מצפה ממנו, גם אחרי הצהוב, לסתום את הפה, לנשוך את היד, חזק מאוד, וללכת הצידה. זה א', אך עם זאת,
0: זה כמו אבל, נכון? רגע, אך עם זאת זה כמו אבל?
2: נכון.
0: אתה יודע מה אבא שלי אומר על... מצוצה. לא, משפטים, מה שמגיע לפני האבל, בטל ב-60. יאללה, אז תתחיל מהאבל.
2: יפה, אז אחרי שאמרתי את זה, אני אומר אבל.
0: אוקיי.
2: אדון יגאל פריד, אני אומר פה למצלמה. אני בא לראות כדורגל, את השחקנים, לא את השופט. אז הוא פגע לך בכבוד. אז הוא אמר לך, אין לך מושג.
0: הוא פגע לך בכבוד, תגיד מה, זה עולם תחתור.
1: זה מראה לי, אבל כמה הוא שופט בנוני, אבל תן לו להשלים, אני רוצה להגיד על זה.
2: בקיץ האחרון ישב פה זיו אדלר, היקר, איש מקצוע מצוין, האחראי על איגוד השופטי. אמרתי לו, תקשיב, אני ראיתי במונדיאל, במונדיאל הוא צולם כל כך טוב. אתה רואה שחקנים, נתתי לו דוגמה, ג'וד בנינגהאם נגד ארגנטינה, לדעתי זה היה, רואים את המצלמה עליו, אומר לשופט, אומר, פאק אוף. פאקו בעברית זה, לא יתרגם את זה, מי שמבין יודע, זה לא איזשהו תורה מסיני.
0: בדיוק.
2: אתה ראית את השופט רץ אליו ונותן לו אדום? לא, כי השופטים במונדיאל,
0: ואני גם לא ראיתי את השופטים במונדיאל, אומרים לשחקנים, אוף, אוף לי מהעיניים, אוף.
2: יפה.
0: זה גם לא ראיתי.
1: ואחרי שהוא מוציא לו את האדום, הוא עושה לו ככה עם היד, ככה.
0: כן,
1: יפה. מה, זה טריף לי את המוח?
2: יפה. יפה.
0: יואו. זה רגעים שיורד המסך, שאתה אומר לך דברים בראש, שאני לא יכול להגיד אותם בטלוויזיה.
2: זה לא הכריע את המשחק, וזה לא מוריד כאו זה מהניצחון של מכבי תל אביב. אבל אדון פריד, אתה לא באת להיות חלק. לא יכול להיות שיום אחרי משחק כזה, מדברים עליך כמו שדברים על מכבי תל אביב. המטרה יום אחרי, שלא ידעו משפט בכלל. ובאת וגנבת את ההצגה בהחלטה הזויה ושערורייתית, שפגע מאוד במשחק. אך עם זאת, באר שבע עדיין הפסידה בצדק. אבל עם כל הכבוד, אני...
0: ונראתה יותר טוב גם לפני האדום.
2: נכון.
0: וצריך להגיד את זה.
2: אך עם זאת, אני כאוהד כדורגל בא לראות השחקנים ולא בא לראות השופט.
0: נגעת בזיו אדלר, נכון?
2: כן.
0: אתה יודע איזה הלוך חזור היה ביני לבין זיו אדלר בחיים במשחקי כדורגל?
2: לא, האמת שלא.
0: בפה? מה הוא אמר?

0: אמר לי ומה אני אמרתי לו? גג שהוא נתן לי זה צהוב. אתה יודע למה? כי זיו אדלר, הוא היה שופט כדורגל מצוין בעיניי, אוקיי? והוא ידע להפעיל שיקול דעת.
1: היה לו יחסי אנוש טובים גם.
0: היה לו יחסי אנוש טובים. ואני אומר לך שאמרתי לו דברים, בוודאות, יותר קשים ממה שאליאל פרץ אמר אתמול ליגל פריד. ובחיים הוא לא נתן לי צהוב שני על דיבורים. אתה יודע למה? כי הוא ידע להפעיל שיקול דעת. אוקיי, והוא גם אמר לי דברים כמו... ברגע שהוא היה אומר לי דברים קשים ואני הייתי עונה לו, אז הוא היה... קבל את זה, אוקיי? ואומר, אני לא ירוס עכשיו את המשחק, אני מבין, זה שחקן כדורגל שמשחק עכשיו משחק מול 16,000 צופים, בדופק גבוה, משחק אחד הגדולים של הכדורגל הישראלי. אני לא רוצה להיות האירוע. יגאל פריד רצה להיות האירוע אתמול ורצה להראות שאף אחד לא ידבר אליי, ואמרת, פגע לו בכבוד, עוד פעם. זה לא עולם
1: תחתון. טל, איך שהוא שלף לו את הכרטיס האדום, ראיתי שזה רק אגו, גם אם הוא אחר אין לך מושג, תעשה כאילו אתה לא שומע, תהיה מעל הסיטואציה, בא ומוציא ועם הידיים וזה. תגיד לי, מי אתה בכלל, יגאל? מי אתה? הם לא מכבדים אותנו, אבו, זה משהו שאתה הייתי שחקן, לא הייתי יכול לדבר עליו.
0: לא, אל תגיד הם לא חבדים, אני אומר לך את האמת, שופטים בתקופה שלי,
1: יש כמה שופטים.
0: בתקופה שלנו שאני שחקתי, אני אומר לך עוד פעם, נתת דוגמה את זיו, והיה לי ים התקצויות עם זיו, ים, והוא הוציא לי צהוב פעם לפני משחק עונה, צהוב על פאול, אוקיי? יכל להימנע מזה.
2: צהוב חמישי כאילו?
0: צהוב חמישי, נגד, לפני משחק עונה, מכבי תל אביב והפועל באר שבע, ומילים לא פשוטות הניבו, ופיצוצים, והוא אף פעם לא לקח את זה, אתה יודע מה אתה צריך? אתה יודע מה בעיניי אתה צריך?
1: האגו ניהל אותו בסיטואציה הזאת.
0: אתה יודע מה בעיניי אתה צריך בשביל להוציא צהוב על דיבורים?
1: רוצה להתערב שהוא יתפרט אחרי אדום ישר גם בנפש שלו?
0: ואז אתה עוד צהוב אחד על דיבורים?
1: לא, וגם מה עם הפנדל? אתה רוצה לדבר עליו?
2: אז יפה, אז קודם כל גדולה
1: ש...
2: גדולה ששופט בגדול בשביל לסגור את זה, זה להגיד, אני שומע, אני לא מקשיב. זה גדולה ששופט. ופה הוא הקשיב. לגבי הפנדל, אני מודה, אני בחיים לא ראיתי החלטת שיפוט כל כך גרוע.
1: וואו.
2: בחיים.
1: עכשיו, מה הגרועות בהיסטוריה?
2: קמדיל, אני משחק את רגל, לפני הניתוח, אני משחק את רגל בבריכת דגג הזהב ביום שישי.
0: באמת לראות אותך משחק אבו פעם אחת.
2: שש קלאסי, רק הכדור עובר.
0: להוציא לך את הג'ק.
2: אמרו לי תביא אותו פעם. תביא אותו פעם.
0: מה זה, מעוז שלו עדי הפועל?
2: לא, מקביסטים, שחקן הפועל המדגן. אתה חייב לבוא, כאן אתה מוזמן. אתה מוזמן.
1: צריך לבוא עם הזה של הכדורי טניס עכשיו, עם הברך שלי. עם ההליכון, עם הכדורי טניס.
2: וחבר'ה, תשימו אותם בסקר, הם באים יום שישי. עכשיו, זה הייתה שריקה של הכדורגל השכונתי, של, תשמע, לא היה גול, לא היה פנדל, אז אתה יודע מה? קח פנדל לסגור את זה בינינו. זה הייתה החלטת השיפוט הכי גרועה שראיתי, כי א', לא היה עבירה של מרציאנו, ב', הוא לא יצטרך לעצור את המשחק, וג', הוא קיבל החלטה הזויה, כי ברגע ששרק
1: דברת עליו... מרוב שהוא היה חסר ביטחון, הוא כבר שרק מהר לפנדל, והיה גול, כאילו, אם לא, אז אף אחד לא מדבר על זה, ויש גול. הוא לא נתן אפילו חוק יתרון של שנייה.
0: והוא מבטל את הפנדל.
1: והייתי מת שזה יקרה.
0: מת שזה יקרה.
1: הייתי מת שהוא יבטל את הפנדל.
0: ברור. רק על ההחלטה הגרועה הזאת.
2: עכשיו, עזוב את זה, וגם היה פאול שם שרוט, שסוקר נכנס ברוטמן.
1: רוט שגם היה לו קריירה, נפל לו על הרגל, שומע, הוא אחר עוסק לו את הברך.
2: זה באמת היה, באמת, החלטה הזויה, הזויה,
1: מוזרה. לא יודע
0: מי, לא יודע מי היה בעבר. בוא נתעסק במי שהיה בדשא. באמת, יגאל,
1: זה היה מביך, זה היה מביך.
0: עוד פעם, ובאמת, אין לי שום דבר אישי נגד יגאל, והוא שפט אותי הרבה פעמים ששיחקתי, ואני חייב להגיד את האמת, בחיים הוא גם לא היה איזה משחק שהוא פגע בי, אוקיי? אני באמת מדבר
1: פה. אז אני הפוך ממך, היו מלא משחקים שהוא פגע בי, מלא
0: פעמים.
1: מלא פעמים היה לו אותו, מלא התנסות. פתאום הייתי, הוא נשבע לך, טל, הנה, בילדים שלי, אני במשחקים עם יגאל, היו משחקים, אמרו לו, יגאל, הוא מסובב לי את הראש בכוונה. כאילו לא, כאילו ישר לא רוצה אינטראקציה, אמרו לו, אבל יגאל, הוא לא מחשבן לך בתנועות עם הידיים, אתה רואה איזה התנהלות, וואו.
0: אז תבין מאיפה אני בא, אני בא ממקום אחר לגמרי. אני, היה לי יחסים של כבוד עם יגאל כל הזמן, אני לא בא פה ממקום אישי, להפך, הוא אף פעם לא פגע בי במשחק, והיה לי יחסים טובים איתו, ואתה יודע, לפעמים יכולים, אבל מה שעשית אתמול, יגאל, ועדת חקירה ממלכתית, מה שהוא עשה במשחק אתמול, לא פחות מזה.
2: אז זה היה פול בר שבע, מכבי תל אביב, משחק עם מפוצץ אמוציות, מפוצץ סיפורים, אבל היו עוד משחקים אתמול, והמשחק השני שהיה אמור להיות כביכול המשחק המרכזי, אבל לא היה, זה מה שהיה בדוחה שביתר ירושלים סוף סוף מנצחת את סכנין. אם אני צריך איזשהו כותרת למשחק הזה, יש את האגדה הזאת, המאמנים אומרים, הדבר היחידי שאני אקח מהמשחק זה רק את 3 הנקודות, אז הדבר היחידי שביתר ירושלים לקחת מהמשחק הזה זה 3 נקודות. ניצחון גדול, חשוב.
1: בסיטואציה שלה זה מה שהייתה.
2: אחרי יומיים שנכנסים לכאורה, אנשי לה פמיליה עושים תדור טקטי לשחקנים, ואחרי הלחץ העצום של ביתר ירושלים, ואחרי התבוסה למכבי נתניה, והתבוסה להפועל תל אביב, ביתר ירושלים הייתה צריכה לנצח. אך עם זאת, אני כן אומר, אני לא ראיתי כלום מביתר ירושלים. טיפה אנסה, טיפה. אתם אוהבים להגיד תבניות, לא ראיתי תבניות, לא ראיתי משחק התקפה, לא ראיתי משחק לחץ. עכשיו,

0: אני לא יודע אם זה כל הבלגן מסביב שמשפיע על האיכות של ביתה ירושלים, כי יש שם איכות, אבל מה... כדורגל לא היה שם.
1: נכון, ואני רואה את אלמוג ברעיון, מה הוא מדבר? קשה לשחק כדורגל איכותי שיש לחץ מסביב.
2: לא מה? מה אתה רוצה שהוא יגיד?
1: מה? הוא לא יכול להגיד את זה
2: שהוא בביתר.
1: אבל הוא לא יכול להגיד את זה.
2: אנחנו יודעים שזכרת.
1: אז מה שהוא אומר פה בעצם, שהוא לא...
2: שהוא לא עומד בלחץ?
1: שהוא לא עומד בלחץ, שקשה לו לעמוד בלחץ.
2: זה בסדר גמור.
1: אתה יודע, זה מעצים לי. הוא שנה שעברה היה עם יצחקי, והיה לו במי לעזר, הוא היה מלמעלה, ועכשיו הוא יורד לקווים, וצריך לנהל את כל הסיטואציה הזאת.
2: בסיטואציה הזאת, בסיטואציה הזאת של ביתר ירושלים, בסיטואציה שאתה 0 מ-6, אתה מתבזה מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אתה מודח מאירופה, אתה מגיע למשחק ליגה הכי קשה שיכול להיות, סכנין בדוחה, לביתר במיוחד, אוקיי?
0: ביתר מנצחים שם כל שנה. כל שנה מנצחים.
2: בסדר, אין בעיה, ועדיין זה...
0: דרך אגב, דוחה, ראית את דוחה, חצי ריק.
1: יש מנצחים שתמיד יהיו קשים, זה היה י"א, זה דוחה, אתה לא תוצא ראש, קריית שמונה, שיחזרו לארח.
2: בסיטואציה הזאת, באים להוציא 1-0, עמדו במטרה, נקודה, אבל כמו שאני אומר על מכבי חיפה, תפסיקו לשקר אותי, ואנחנו נגיע לזה, תפסיקו לשקר אותי עם הניצחונות האלה, ואנחנו 6-9 וזה, אז אותו דבר ביתר ירושלים. קחו את השלוש נקודות, חבקו אותם, יש לכם ימבה בעוד בקבוצה. ימבה.
1: ימבה, אבל צריך להגיד משהו שהוא סופר סופר משמעותי, בטח לסגנון של אלמו כהן, והלחץ הגבוה, בלי אנטווי וירדן כהן, שני מגנים כל כך דומיננטיים. זה משמעותי.
2: זה מה שיפר לו את כל הזמן בקבוצה, זה והאמצע.
1: אז זהו, אז חכה. אם יחזרו, הקבוצה תתאזן לדעתי, זה סופר משמעותי, המגנים בשיטה של אלמו, כי רוצה שהמגנים ילחצו, ואז צריך לחזור, ואלי מלך, ואנחנו יודעים, וטימותי, זה לא... עם כל הכבוד, כאילו, ויש כבוד, זה לא אנטווי ולא ירדן כהן. אז זה נקודה משמעותית, המגנים.
0: שמתם למתי ירדן שהוא נכנס מול המשחק? עכשיו, הבנתי, זה לא, זה עומסים.
2: זה מקצועי,
0: עכשיו, אני לא יודע מה זה עומסים.
2: החרב על הצוואר, החרב על הצוואר, אתה אומר לי, עכשיו אתה מנהל לי עומסים? שהחרב על הצוואר, אתה לא מנהל עומסים שהחרב על הצוואר.
0: זה יכול...
2: שאם הוא לא מנצח אתמול בסכנין, לא יודע מה קורה בבית וגן.
0: מחזור הבא בשואה פותח?
2: אני לא יודע מה מחזור הבא, יש עכשיו שבוע להתאמן.
1: אם הוא לא פותח, זה כבר לא יעבור ככה חלק, תהל, אנחנו יודעים, זה גאי.
2: אתה האמנת שזה יעבור חלק שהוא ייכנס מקצועית שהחרב על הצוואר הוא ייכנס דקה 90 נגד סכנין בדוחה? גם לא האמנת.
0: לא, אבל למה... אז אתה שני פסים שאחרו אותם.
1: נכון, אבל למה למשחק הזה אני מתייחס כפיפטי? אני אומר, אולי... תשחק. כי הוא היה גם פצוע לפני והיה לו קצת... אתה יודע, אז יכול להיות שבכוונה עשו את זה. קודם כל, דקה 90 הוא לא יכול להכניס אותו, לא משנה מה.
2: לא יכול.
1: לא יכול. זה...
2: נקודה.
0: יש חוקים בכדורגל.
1: כן, את שוע אתה לא יכול להכניס דקה 90, לא משנה מה, מעניין אותי לראות אם הוא יעשה את זה גם במשחק הבא, כי אז זה כבר יהיה אמירה, את שוע אתה יכול להכיל את זה.
2: רגע, נגענו ביגאל פריד, אפשר גם לגעת באדון גרינפלד? מותר לנו?
0: אין לי, אתה מת על גרינפלד, נו.
2: לא, מה זה מת עליו? זה לא עניין של מת לא מת.
0: גרינפלד, מה אתה מדבר על הפנדל?
2: רק על הפנדל.
0: נו.
2: ובכלל, אתה רואה כאילו, הוא בא למשחק להתחרקש עם עומר. זה מה שאני מרגיש.
1: כן, זה ידוע מראש.
2: אתה אומר אצילי, אני אראה לך שיש לי יותר גדול.
0: רגע, מה זה ידוע מראש? לא הבנתי. גרינפלד ואצילי?
1: לא שורק לאצילי.
2: לא גרינפלד ואצילי. גרינפלד והכוכב של המשחק. תאמין לי, עברתי את זה איתו.
1: אתה צודק, אם אתה אומר, אתה יודע, אבל...
2: ולא רק אני. זה אני, זה עומר, זה ים דוגמאות עם מלא שחקנים במלא משחקים ממלא קבוצות, זה גם לא נקודתי.
1: אפשר להגיד שהוא שחצניקו גם קצת?
2: אפשר להגיד?
1: הוא שחצניקו, שחצניקו גם לא מתייחס לפעמים, כאילו מי אתה בכלל? התחושה שהם נותנים לך במגרש זה אין דבר שיותר מעצבן אותי.
2: מה מעצבן אותי? אני אגיד לך מה מעצבן אותי.
1: תגיד לי.
2: וזה אותו דבר על יגאל. אם אתה עכשיו בא למשחק ואתה מכבד ולא מכבדים אותך, תוציא צהובים, תעמוד על שלך, השופט צריך, הרי מה אנחנו כל הזמן אומרים, אם המשחק מתבלגן לו, אז השופט נתן לזה להתבלגן. צריך להיות אמיתיים גם לטובת השופטים, ולהיות פיירים. מצד שני, אם אתה בא בגישה כזאת מהדקה הראשונה, של אני הבעל הבית, ויגאל פריד אומר
1: לי... הוא עשה לעצמו את הבלגן.
2: יגאל פריד אומר לאליאל פרץ, אוף אוף אוף, מי אתה בכלל שאתה אומר אוף למעיני? מי אתה בכלל שאתה אומר לאליאל פרץ?
1: זה טריף אותי.
2: כוכב בליגת העל, שחקן הפועל באר שבע, שחקן פותח בנבחרת ישראל, מי אתה בכלל שאתה אומר לו אוף אוף למעיני? ובגלל שהוא אומר לך, אין לך מושג, אז אתה הולך לתת לו צהוב שני. אז אותו דבר אתמול, גרינפלד. אפשר להגיד שכן היה פנדל, על עומר? אפשר גם להגיד שלא. שנייה רגע, שנייה רגע, אפשר גם להגיד שלא. מאוד מאוד גבולי, וראינו את זה אתמול במשחק, בפנדל הסוקר, נכון?
0: נכון.
2: מאוד מאוד גבולי. זה בערך אותו אירוע. אתה יכול גם לא לתת את הפנדל, זה גם בסדר. אתה בא ונותן לו צהוב, ואומר לו, אלא ססה. ראית? ראית איך הוא עשה לו ככה עם עד?
1: זה העלה לי את החום ל-50, אתה אומר לי, ראית?
2: אז כאילו, תסלח לי, זה תסמין של החוסר ביטחון של השופטים עם עצמם.
1: שמעת מה אמרת?
2: שהם עכשיו מוצאים את זה על הכוכב של המשחק, ואת זה אני לא אוהב לראות, ולזה אין מקום. אוקיי? ונגעת בזיו, זיו לדוגמה, זיו ועוד הרבה שופטים, עכשיו לא נתחיל לדבר, שופטים של הדור הקודם, ידעו לא לעשות את הדברים האלה. אני אומר לך את האמת.
0: יש גם בדור
1: הזה. באבו נגעת על...
0: פוקסמן כזה, מעביר משחקים בשקט.
1: ספיר ברמן.
0: ספיר ברמן, כרגע לא שופטת בגלל איזשהו מבחנים שהיו
2: לה. למה היא לא שופטת?
1: אבו, רק אני
2: חייב... כל הבלגן בליגה כי...

0: לא שופטת.
1: רגע, אני חייב נקודה. טל אמר שהיה לו מלא חילוקי דעות עם זיו אדלר במשחקים. אני כל הזמן הייתי מפחד, כי אין בהם אמונה, אחי. עצוב להגיד את זה. אתה בא, אתה יכול לשאול אותו משהו צהוב, אתה לא קפטן, זה משתולל מוציא לך צהוב.
0: התקופה שלי לא הייתה שטות הזאת של קפטן החדשה. לא היה את זה.
1: נכון, אבל אני גם...
0: ואני היה לי יחסים אחרים מהשופטים. אני אומר לך את האמת, רוב השופטים, שיחה לפני במנהרה, אני אומר לך את האמת, שיחה לפני במנהרה, אתה לא להגזים, בוא נדבר, תגיד מה שאתה רוצה, בלי תנועות ידיים, בלי לרוץ אליי, בלי זה, תגיד מה אתה רוצה, רק אבל שאני ואתה שומעים.
1: אני בחיים לא היה לי אומץ לדבר.
0: כן, לא כמו.
1: אתה יודע, לא היה לי אומץ, אבולם, היית מקבל צהוב, לא מחויב למציאות.
0: כן.
1: 2500 במכבי.
0: גם 2500 וגם אתה מגיע. אז אתה
1: היה מתחרקש איתם, אני היה אומר לי, יוציא לך צהוב, הייתי עושה פרסה בורח, ביי.
0: אני זה הדבר האחרון שהיה מנהל אותי, הכסף.
1: בסדר.
0: הדבר האחרון שהיה מנהל אותי, לא, אתה יודע שזה לא קשור.
2: חצי מיליון.
1: לא, זה האופי שלך.
0: אתה יודע שזה לא קשור, זה אופי.
1: גם אם לא היה לך שקל.
2: חצי מיליון נט?
1: איך?
2: חצי מיליון נט, מחפת לו 2500.
0: זה לא קשור, זה מה שאני בא להסביר לך, זה לא קשור.
1: כל היום אני משגע אותו, אתה יודע שזה...
0: זה קשור למבנה אישיות, זה לא קשור. זה יכול להיות בן אדם ממיליארדים, שאתה יודע, הוא לא נכנס לשירותים בשביל לא להיות רעב, ויכול להיות בן אדם שאין לו כלום, אבל המבנה אישיות לו הוא פזרני, אז דיברנו על זה, בוא לא ניכנס לזה. אבל אני אומר לך את האמת, שהשופטים היום צריכים לעשות בדק בית עם עצמם, ולהגיד, אני היום בא למשחק, כדי להעביר אותו בצורה הכי טובה שיש, ולא להיות גיבור המשחק, כי בסוף הקהל לא בא בשבילי. הוא בא בשביל לראות כדורגל, הוא בא בשביל לראות את השחקנים.
1: סכם את זה בזה שהתנהל מאגו, טעה, ונקווה שילמד מזה, לא חייב כל דבר לשמוע.
2: סגיר כללי על השופטים, אני אגיד, לפני שאנחנו עוברים למשחק הבא, אני כן רוצה להגיד מילה טובה אחת. עוד פעם, יש חוקים חדשים בכדורגל. הבזבוזי זמן, הפציעות, הכל, תקשיבו טוב. אנחנו עלינו לנטו של המשחק, לאזור ה-57-58 דקות, ליגה שישחקו פה 51 דקות. עוד 6 דקות נטו, יותר גולים, יותר מצבים.
0: זוכרת הפוד שלנו, יותר קצב,
2: יפה, יותר קצב, יותר הכל. אני מסתכל ספציפית, נשבע לכם כל משחק, איך הם מקפידים. פוקסמן, נתתי אותו דוגמה, ניתן לו דוגמה טובה, הוא שפט את הפוד נגד ביתר ירושלים. היה לי חבר שלא בכל משחק, ישבתי במשחק בבלומפילד.
0: משחק קל מבחינת בזבוזי זמן.
2: לא, תקשיב.
0: מבזבז זמן במשחק.
2: אז תקשיב, ישב איתי חבר במשחק הזה, הוא אומר, תקשיב, איזה קצב. איזה קצב, הכדור כל היום היה במגרש, ופה אני כן אומר, שפו לזיו ולחבר מירב, להמשיך להקפיד על זה. היה משחק של הפועל פתח תקווה נגד טבריה, שיחקו את זה 63 דקות, זה מספרים לא נורמליים, תמשיכו ככה, הכדורגל פה יהיה יותר טוב, זה בפן הטוב של מילה. אנחנו עוברים למשחק הבא, הפועל תל אביב, הפועל רמת גן. הפועל תל מנצחת 4-0, פתיחת עונה. איזה חיוך.
1: אתה יודע מה הכותרת שלי מהמשחק הזה?
2: תן לי כותרת.
1: אמיתי, הפועל תל אביב אימפריה, גם ביכולת לא מספיק טובה, נותנת 4 להפועל רמת גן, ראינו את חיפה מתקשה, ראינו את באר שבע מתקשה. נותנת 4 ב...
0: לא בכיוון להגיע למצב.
2: עצוב.
0: לא בכיוון.
1: זה נראה לא טוב, פתחו...
0: אני לא חושב שזה בגלל שהפועל רמת גן כאלה רעים, אני אומר לך את האמת. זה יותר בגלל שהפועל ברדה, השוער של הפועל, הקו הגנה של הפועל, השלישיית קישור של הפועל, ובכלל הפועל תל אביב כקבוצה.
1: וכמועדון, מה קורה שם?
0: קשים מאוד.
1: נראים כל כך טוב, הכל הניהול, שחקנים שבאים, הכל, אני אוהב מה שקורה שם.
0: אתה האמנת שמכבי תל אביב נותנת 4 לאלופה בטרנר, ואתה בא למשחק עכשיו דרבי שבוע הבא, ואתה אומר, אני לא יודע אם מכבי פייבורית.
1: מטורף.
0: אתה האמנת שאתה יכול להגיד משפט כזה?
1: לא האמנתי, כי הם לא פייבוריטים אבל.
0: מי?
1: הפועל.
0: לא, לא אומר, אני לא אומר. אני להגיע משפט כזה?
1: 50-50 קלאסי.
0: 50-50 קלאסי.
1: 55-45 בגלל הביתיות של מכבי תל אביב.
2: זה משחק תפקיד, אני מסכים?
0: זה לא דרבי של הפועל?
2: דרבי של מכבי.
1: מכבי מארח.
2: דרבי של מכבי.
1: חרבו דרבו.
2: תכף נגיע לדרבי.
0: איזה דרבי יותר אהבנו? לשחק.
1: איזה?
0: אתה, גם אתה, אני שואל אותך.
2: הוא אהב שהפועל מארח.
0: תן לי רק הפועל מארח 10-11 צהוב.
2: אתה יודע מה
0: אני רוצה?
2: אתה יודע מה עושה לי?
0: רק את זה אני רוצה.
2: בלופיד היה בשיפוצים, שחקור מושבה. המניאק הזה היה הולך לקרן?
0: לא, אבל אל תגיד את זה עכשיו.
2: סליחה, לא מניאק. היה הולך לקרן, ומה עושה? מאחורי הראש ככה, עושה 5 מאחורי הראש ככה.
0: לא מאחורי הראש.
2: ככה.
0: עושה שלום לקהל.
2: לא, אתה צריך אותה, זה ה-5 יפה, זה ה-5. עשה חמישייה.
0: סידרתי את השיער.
1: הוא עשה חמסה על הגלח מאחורה.
2: נוכל. אז אני אגיד לך כמה דברים על הפועל תל אביב. אמרת, השוער, מוחה בתוקף. הפועל תל אביב בשלושה משחקים בעטו לה פעמיים למסגרת לשער. אתה שומע מה אני אומר לך, תקשיב טוב.
0: די, די, די, די, אתה לא תיקח לו את הקרדיט לאספצור.
2: שנייה, אני
0: לא לוקח. אתה לא תיקח לו את הקרדיט.
2: אני אומר את זה בציניות. הוא שוער מצוין.
0: אוקיי, חשבתי שאתה רציני.
2: אספצור כרגע לא עמד לשום מבחן בשלושה משחקים, כי לא בועטים לו לשער.
1: אתה יודע מי זה מזכיר לי, אני אמרתי.
2: משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה שעברה.
0: שברת שיא, גנבת ליין זה נקרא?
1: אני ברזילאי, שוער ראשון, מכבי תל אביב. אני אוהב לשמוע שם נקי, הגנה חזקה. הקבוצה שלי, אני סומך עליה מאוד. כולם יודעים שאני מברזיל, זה לא כזה פשוט, אבל שיש לך ז'איר אמדור וטיבי בהגנה, אתה חזק.
0: אתה מבין? נכון, אבל...
2: מי נתן את הגול? מי נתן בסוף את הגול?
0: הוא מנס ציונה.
1: נס ציונה, אלעד שחף?
2: טוב, שוער.
1: אני חזק.
0: לא תגמור איתו, זה
2: התולעת.
0: לא תגמור איתו.
2: אז הפועל תל אביב משחק ההגנה שלה...
1: הייתי מת שיהיה גול כבר, 15 משחקים לא ספגו, אתה חושב שאני אזכור את זה. הייתי יושב בחוץ, ההגנה לא סופגת.

0: סופגת ולא סופגת, ואתה בספסל, איביץ'.
1: ואתה לא בכיוון.
0: לא בכיוון, אין תיאוריה. לא בועטים לשער, לא בועטים לשער, ואז היה גול.
1: אתה יודע שיש מצב טוב שאם אני בשער, גם אני שובר את השיא.
0: אם אתה בשער, יש סיכוי טוב, כן.
1: סיכוי טוב.
0: כן, היית אותך, היית כבר שוער.
1: אחד השוערים הטובים בעולם. שאלתי למה.
0: למה?
1: 100% הצלחה. אמרתי פעם אחת בשער, קלין שיט.
0: יפה. יפה, אתה גם צריך לעשות קצוץ, אבל שוער זה...
2: אין שוער קרח, אתה יודע, אין דבר כזה.
0: לא, פעם באה שהוא אמר שהוא עולה שוער, אנחנו נבוא, חברים שלך נשחק, הוא יבוא עם פאה, ותראה מה אנחנו נעשה
1: להם. פאה וספם. כמו הגיטה.
2: אז בואו נפרגן להפועל תל אביב קצת. אז כמו שאני אומר, קבוצה שבועטים לה פעמיים לשער בשלושה משחקים, זה מאוד משמעותי. משחק ההגנה של הפועל תל אביב, שהיה מצוין בשנה שעברה, השתדרג עוד יותר, זה א', ב', השחקן הכי טוב מתחילת העונה של הפועל תל אביב, הוא טל.
1: השחקן
2: הכי טוב של הפועל תל אביב מתחילת העונה.
1: וואי, לא יודע, יש מלא.
2: אדריאן קרייב כרגע מעל הסיפור.
0: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, שאלת את זה עכשיו, ואנחנו לא יכולים לתת לך שם, למה כולם טובים?
1: אני יש לי שם, אני יש לי שם.
0: שברדוס...
1: אני יש לי שם.
2: תן לי.
1: מחור אליו, מחור. איזה בעלה, מיימבו.
0: מיימבו מפלצת. אני לא יודע איפה היום, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, איפה?
2: מתחילת העונה קרייב מדהים, מיימבו מדהים.
1: לפני קרייב, אם אני צריך לבחור, אני לא מסכים איתך. אתמול הוא לקח עד המוות.
0: סופר משמעותי, שומע?
1: מתי יונתן יבוא, יגיד סליחה, מיימבו, שקניתי לך
0: ברגל? אני אגיד משהו, מיימבו יותר טוב מקמרה. שומע, הוא בא למה הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקמרה?
0: לא, רציתי להמשיך את כל השמות של כל הקבוצות הגדולות, ולהגיד שהוא בא למה הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקרבלי, יותר טוב מגדרני, יותר טוב מכולם מבחינתי. בא למספר אחד בליגתן.
0: כן, אבל אתה רואה...
1: ואין דיון.
0: שהקבוצה מומנת, שיש מאמן טוב.
1: ברור שזה עוזר.
0: שאני הייתי חלש, אני כשחקן, כמגן ימני, הייתי חלש בהגנה. כאילו זה היה... הייתי יותר מגן התקפי על הנייר. אוקיי? לא, כי פשוט הייתי מפוצץ אותם באימונים, אני חושב שהייתי טוב בהגנה. אבל הייתי...
1: מה טוב בהגנה?
0: לא, היה לי תקופה, אבל לאורך הקריירה זה
1: יכול להיות... התיקת לך היה שהיית שחקן כדורגל טוב והתקפי, אבל לא טוב בהגנה.
0: נכון, אבל טל, בתקופות עם איביץ', מי אף אחד לא יכול לעבור אותי? כולם קרובים אליי, הכל צפוף, זה מקל על כל הסיטואציה. אתה מבין, אז אתה אומר, מה אין בו, מה אין בו, אבל שימו אותו עכשיו איזה קבוצה שמשחקת פתוח, וזה
1: הפועל
2: אומרים
1: שהשבטת אותו אליהם.
0: גם חיפה למשל, שחקים פתוח, עם ברק בחר, הכל פתוח, תקום על חשוף, תערום.
2: הסיבה של מיימבו, הסיבה של מיימבו טוב, זה בגלל שהשותף שלו להגנה פנטסטי, וקוראים לו צ'יקו.
0: מאזן אותו.
2: שמדהים. מצד ימין קוקו לא שיחק אתמול, שמרו אותו לדרבי. גם דורון ליידנר בנסיקה משמעות, פתח את העונה נהדר, נהדר.
1: תרצה. ליידנר איך נראה? הכי קרוב לרוי. הכי קרוב עוד פעם.
0: כן, יותר שחקן שמשתמש בעוצמות שלו, במהירות שלו, לייצר לעצמו, אתה יודע, מצבים לבישול או משהו.
1: אבל הכי קרוב, ועצם זה שבכלל אני אומר הכי קרוב לרוי,
0: פחות שקט עם הכדור, אבל...
1: הרבה פחות סגנון אחר לגמרי של מגן, אוקיי? אם תיקח את מה שיש לליידנר ומה שיש לרוי, זה מגן טופ פרמייר ליג.
0: ועכשיו מה יעשו, הביאו...
1: של ליידנר והכדורגל של
0: רוי. הביאו את המגן השמאלי הזה...
2: זהו, הוא לא מגן שמאלי, הוא חזק קיצוני שמאלי, הוא לא חזק קשר.
1: אגב, אתה לא שמעת מה איתה אמר.
0: אבו, תקשיב, אבו.
1: אתה רוצה לשמוע מה איתה אמר?
0: מה?
1: עזוב, עכשיו...
0: אבל אבו, רק
1: לילדה... עכשיו אני אזעזע אותך, יש את המדבקה שלך בוואטסאפ, ראינו הכל בכדורגל, זה לא ראית.
0: מה?
1: מה שאיתה אומר שיכול לשחק, איך קוראים לו?
2: ללינדל.
1: ללינדל. הוא הולך לשחק ככה, תקשיב. אסף צור, מיימבו, צ'יקו וקוקו וללינדל, מגן שמאל.
0: אוקיי.
1: כביכול ליידנר, כנף, כביכול כל הקו. באמצע, פלקאו, קרייב, על קוקין וחלוץ, אוקיי?
0: אוקיי.
1: וללינדל, הם הולכים להיפתח שלושה בלמים, קוקו, מיימבו, צ'יקו, טוריאל תופס את כל קו ימין, ליידנר תופס את כל קו שמאל, והמגן השמאלי, ללינדל, הולך להיות 10. ככה הולך שחק, זה מה שאיתי אומר. אמרתי לו, אם אני אראה את זה במשחק כדורגל...
0: היום נהיה קטע אם להיפתח עם השלושה בלמים.
1: לא, אבל איך גיאוגרפית במגרש אתה יכול לעשות את זה? איך מגן שמאל יכול להגיע ל-10 ואז לחזור לעשות הגנה?
0: אני רק חושב עכשיו על מגן שמאלי, עכשיו דוד זאדה נכנס ל-10, אני מרים ידיים. עכשיו, לא יכול להיכנס להם, זה מגן שמאלי.
2: חכה, עוד נגיע.
1: אני ארדוף את איתי עד המוות על מה שהוא אמר פה, ואם זה לא יקרה במשחקים של הפועל תל אביב, אנחנו לא נעזוב אותו.
0: לא נעזוב אותו.
1: אתה תצטרף אליי.
0: לא נרפה ממנו.
1: ובצדק.
2: והבשורה הכי גדולה של העונה הזאת, ואתה נגעת, זה המעטפת המקצועית של הקבוצה הזאת. כי בעונה שעברה הפועל תל אביב איבדה את השחקן, אחד הטובים שלה, אם לא ה, שזה לואיזו, והמחליף שלו. הדגלס האוסו הזה, זה חתיכת שחקן, הוא בחור
1: בין... שאחרי משחק אחד וחצי, כבר אמרו איך נפלנו איתו.
0: אני גם אמר, בהתחלה לא ראיתי, ראיתי שיש לו פוטנציאל במהירות שלו, הוא כליל רגליים, הוא מגיע לזה, אסור.
2: קנדל, הוא מאוד בוסרי מצד אחד, מצד שני הוא הרבה יותר קטלני מלואיזו. זאת אומרת, אם אתה נותן לו את המשטע, את המרחבים...
1: כן, כי לואיזו בסוף, כוכב כדורגל, כבודו במקומו מונח, לא עשה פה מספרים מזעזעים.
0: הוא היה 7-4 שנה שעברה בליגה? אתמול היה על זה.

0: לא, בסדר, אבל...
1: הם שחקנים אחרים.
0: אבל עובד, עובד, עובד יותר מהרוסו. לא היה מפסיק לרוץ
2: ולעשות. והפועל תל אביב אין בעיה של עבודה היום.
0: הוא קל רגליים, הייתי שחקן הגנה, הרוסו, מה שאני עושה, קודם כל תוקף אותו לפני ה-16, עם הרגליים הקטנות האלה, הזריזים האלה, אם הוא מכנס ל-16, ואתה מפחד לגעת בו, וראינו את טוויטו אתמול, הוא עושה לו עוד הטעיה, עוד הטעיה, כולם זורקים את עצמם עם הידיים, שעושה לך הטעיה של ביתה בתוך חבל, לתקוף אותו מחוץ ל-16.
1: הגדולה של המועדון, אני אומר, מערכת מקצועית שיודעת להביא תחליף לשחקן ברמה גבוהה, להביא תחליף ברמה גבוהה.
0: מה שהם עושים, אוקיי? הם לא טעו באף אחד, הם פקעו בכל הזרים, אבו, הכל שם נקי, הכל שם הולך
1: יש
0: טוב.
1: יש להם סקאוט בולגרי שעשתה עבודה מצוינת, גיא פרימור ברוב של המערכת המקצועית, עומר בוקסנבוים, בתוך הצוות, שים לב, אף אחד לא לוקח קרדיט על האירוע הזה.
0: נעלי מדהים.
1: ברדה מן הסתם מנהל את האירוע הזה כמו שצריך. איך קראת לברדה מקודם? איך קינית אותו מקודם? נתת לו איזה כינוי מאוד מאוד מחמיא, אני לא זו באחלה שאומרתי, אני אחזור לזה, אבל עובדתית כרגע הפועל תל אביב עובדת...
2: כל כינוי שתרצה, מגיע לו.
1: עובדת גם כמערכת.
2: לא זוכר מה אמרתי, אבל מה שאתה רוצה, כל דבר מגיע לו.
0: גם כקבוצה. ברדה, מה שעושה מדהים, ברדה, איך הם נראים טל.
1: גם כמערכת, גם ככל. יש כרגע סימן שאלה יחידי, קטנטן, לגבי היכולת של טוריאל שפותח טונה לא טוב. הפועל תל כובשת 7 שערים, רובם שטוריאל בחוץ, האוסו הולך למקום שלו.
2: אתה אומר על האוסו שהוא לא עובד כמו טוריאל.
0: לא כמו לואיזו.
2: לא כמו לואיזו, סליחה. זה לא מה שהפועל תל אביב צריכה, היא לא צריכה שחקן שעובד, היא צריכה שחקן שיעזור לה לחלק את ההוגה של המספרים.
1: יפה.
2: כי כרגע טוריאל לא שם מבחינת מספרים. בואטנג, אנחנו יודעים שזה לא השחקן שיביא לך מספרים.
1: המשימה.
2: בשביל אליפות.
0: אבו, אני אמרתי שברדה זה איביץ' לדעתי.
1: ברדה זה איביץ', נכון, נכון, זה הכוונה שלי.
2: נכון.
1: מחמאה אדירה. והמבחן הגדול שברדה יהיה, כמו שהוא עשה בשנה שעברה, בשנה שעברה שלואיזו הגיע, אמרו לואיזו וטוריאל דורכים אחד על השני לאצבעות, הוא הצליח לחבר אותם לגדי כוח התקפי נדיר בחלק הימני, בחלק התקפה מצד ימין. השאלה אם הוא עושה את זה גם עם האוסו, אני מעריך שכן, כי ברדה יודע לעשות דברים אלה.
2: זה הסימן שאלה היחידי על הפועל תל אביב. היחידי. איך אתה מחלק את ההוגה מבחינת מספרים? נכון, קשה לדבר על זה עכשיו, אחרי שנותנים 4 להפועל רמת גן, ביכולת לא הכי משכנעת.
1: אז אני אקשיב,
2: אבל בסוף טוריאל לא משחק. טוריאל כרגע לא שם מבחינת
0: מספרים. אבל הוא מגיע למצבים, הוא בעניינים.
1: אתמול הגיע למצבים.
0: אתמול,
1: קטי. הוא היה בגרוע, היה לו בישול אדיר עם אלקוקי נגד...
2: וואי, איזה כדור הוא לקח לו השוער של הפועל רמת גן. רייף?
0: כן, וואו.
2: וואו, איזה כדור הוא לקח לו. איזה התחברות הוא נתן בנגיעה בשמאל, עבר אותם והוציא כדור.
0: שלי, טוריאל ברובי.
1: זה פתרון שברדה ייתן. השאלה, הפתרון היחידי שברדה לא יודע אם ייתן, זה נושא הבואטנג, נושא התשע של הפועל, שקשה לו. הוא נתן אתמול גול, זה נכון, נתן לו החמצה אתמול מזעזע.
2: ולא אהבתי איך שהוא חגג, אתה יודע?
0: כאילו על הזה, הוא התבאס על הביתה הקודם.
2: תחבק כל שער.
1: טל, מה קרה? טל, מה קרה? הוא החמיץ, והוא ראה את דאפה כבר על עמדת החילופים.
2: זה לא משנה, זה לא
1: משנה.
2: זה קרמה לא טובה. אתה נותן גול? אתה נותן גול? תחגוג אותו. אתה נותן גול בבית שלך, מול הקהל שלך, קהל גדול, הפועל תל אביב, תומכים זה, אתה נותן 1-0 בדקה 56, שאנחנו יודעים מה זה דקה 56, כמה היא קריטית. אם אתה פתאום עובר 10 דקות, אתה מגיע ל-66, זה כבר מרגיש לך בתור שחקן, הרבה יותר 0-0 מאשר 4-0, כמו שזה נגמר. תחגוג את הגול, תעשה בלגן, תהנה, תטריף את הקהל, אוקיי? למה אתה לא יודע מתי יהיה הגול הבא שלך.
0: מסכים איתך לא ב-1000, ב-2000, אבל אני גם עדיין חושב שהפועל תל אביב באמת להיות שם, צריך להביא חלוץ שנותן 17, 18, אם אני הפועל תל אביב, אני מתאבד על פרנזי פיירו. מתאבד עליו.
1: יכולים להביא אותו?
0: יכולים להביא אותו עכשיו.
2: היום, הפועל תל אביב, מי לא יכולה להביא?
0: לא, קודם כל הפועל אימפריה.
2: מי לא יכולה להביא?
1: לא, לא, לא, לא יכולים להביא אותו.
2: לא יכולים, מבחינת זרים. צודק.
1: מבחינת זרים כל זה הכי...
0: לא, בכללי, אם צריך את בואטנג בינואר.
1: לא, לא, השאלה אם יכול... איפה הוא שפירו? מה הוא עושה עכשיו?
0: לדעתי הוא עבר לליגה, עבר מהליגה היוונית לאן שהוא, אני תכף
1: את ההצעה. הוא עזב מיוון לדעתי, אבל חכה, הוא מתאים לברדה? הוא מתאים לכדורגל של הפועל?
0: הוא מתאים לכולם.
2: למה הוא לא
0: מתאים? פרא אדם.
2: לא, הוא לא מתאים לכולם.
0: לא, בסדר, כן.
2: לברדה הוא מתאים.
0: לברדה הוא מתאים. לברדה לא משחק כמו
2: קוז'ו. בואטנג זה השחקן. פשוט הרבה פחות טוב.
1: בואטנג לוחץ כמו משוגע. פיירו לוחץ כמו משוגע?
2: גם לא יודע אם הוא לוחץ כמו משוגע בואטנג.
1: לוחץ, לוחץ.
0: אגב, יש כאלה שאני לא יודע אם הוא נשוי לישראלית או לא, זה משהו שאני צריך לבדוק עליו.
2: אבל גם ברדה, לא יישאר בעיק. מאמן שעכשיו מתאבד על משחק הלחץ שלו.
0: פרנזי פיירו, ראית, הבאתי פה ויגלה פועל. לא בתוכניות של אייק קטונה, מידיעה.
2: מידיעה.
0: הנה, עכשיו קיבלתי.
2: מי זה, מהחבר היווני שלך?
0: חבר, הוא גם חצי יווני, חצי טורקי.
2: חצי מהכרם, חצי מכרם התימנים.
0: כן.
1: הפועל לא משלמים את הסכומים האלה.
0: ישלמו.
1: לא ישלמו.
2: למה?
1: גיא פרימור החליט.
2: לא, למה? חסר כסף בהפועל תל אביב?
1: לא חסר.
2: ולא מוציאים גם הרבה כסף, צריך להגיד. קנו את האוסו, אבל קיבלו גם הרבה כסף על לואיזו.
1: שכר, הפועל תל אביב שומרת על שכר שחקנים מאוד מסוים, בשביל לא לפגוע במרקם בחדר הלבשה. זה מה שאני
2: מבין. למה אתה שחקנים?
1: למה פיירו מרוויח הרבה?
2: מה זה הרבה? הוא גם הגיע.
0: מה? אבל אבו, אם אתה רוצה להיות בהוצאה גדולה, זה, הפועל תל אביב, הם כבר בלבל אחר, הם לא צריכים להסתכל על הדברים האלה. זה היה הרוויח מיליון אירו ואני 100,000 דולר.
2: אבל שנייה, אבל גם עכשיו פיירו...
1: זה לא משפיע?
0: לא,
1: מה? באמת, אני שואל.
2: למה זה השפיע על מכבי שלנו? הרי אני הרוויח מיליון יורו, אני חצי, מקום שני בקבוצה, זה השפיע עלינו?
1: אני שואל באמת, אני לא...
2: זה לא
0: השפיע.

0: אם אתה מרוויח את זה, אומר שזה אומר שמגיע לך.
1: אומר מה אני מביא לקבוצה, אני רואה מה ערן מביא לקבוצה. אני אומר לו מגיע לו פי שתיים ממני, מגיע לו.
0: חד משמעי.
1: כאילו, צריך להיות אורגינל, צריך להיות ריאלי. הוא מביא יותר מפי שתיים ממני. למה שהוא לא הרוויח פי שתיים? צריך להגיד את האמת.
0: ברור, אין מה, כאילו, אי אפשר להסתכל על זה. אז מה תעשה? בגלל שטוריאל מרוויח 400, לא תביא שחקן ב-500, אבל אם הוא יכול לשדרג אותך.
1: בן אדם נותן מעורב ב-50 גולים בעונה, גולים בישולים. אני מעורב ב-16, 17, 18.
0: הפועל תל אביב חייבת להתאבד על חלוץ שובר שוויון בינואר, והיא באמת יכולה ללכת עד הסוף, אחי, אני אומר לך. אם היא מביאה חלוץ שובר שוויון, כרגע לא.
2: הם לא יחליפו אותו, הוא לא יחליף אותו.
1: לא, יכול להיות גם שהם מחכים לזה. אומרים, הבאנו את בואטנג בינואר, יש לנו דאפה ילד שקנינו בהרבה כסף.
0: לא, דאפה אני משאיר.
1: לא, עונה שנייה. אנחנו הולכים עם שני השחקנים האלה, עד ינואר. אגב, זה מה שאברהם עושה עונה שעברה. שבינואר התאבד, דוד בוריסינו,
0: גונזלס הזה, כל מיני.
1: יכול להיות שהפועל תל אביב אומרת, בואטנג הגיע בינואר. אנחנו נותנים לו גרייס עד ינואר. רוצים לראות אם זה. ואם זה מספיק, ובמקביל, לראות אם אנחנו שם, במאבק האליפות. אם מגיעים לינואר, בואטנג זה לא זה, ואנחנו שם במאבק האליפות, לחתוך את בואטנג להביא מישהו מפלצת. יכול להיות שגם הפועל נוהגת בטקטיקה הזאת.
0: יכול להיות גם טל שזה יהיה מאוחר מדי, שאם בואטנג זה לא יהיה זה עד ינואר, זה אומר שהוא נתן 3-4 גולים, 5 גולים, 4 גולים.
2: כרגע גם ששערים מאז ינואר. מאז ירו בליגה.
1: שני שערים.
2: בליגה.
1: שני שערים מחזור שלישי, ואתה, אתה יודע, ואנחנו מדברים עליו.
0: כל מחזור שני, אני לא מחזיק ממנו בתור חלוץ.
1: גם אני לא חושב שזה מספיק.
0: הוא לוחץ, הוא מטריד, הוא חי מאנרגיות וזה, אבל לא ניחותי, לא נקי, אין לו את המכה הזאת ברגל של החלוצים.
1: גם אני לא חושב שזה מספיק. מצד שני, אני חייב לתת הקרדיט לברדה.
0: לא,
1: לברדה, לבוקסה, לכל הפועל תל אביב, על האהבה של השחקנים, כי הם הרוויחו את זה ביושר. אם הוא הולך עם בו, אתם כנראה רואים דברים באימון שאני לא רואה. והוא הרוויח את זה ביושר.
2: נו, נדאל, תגידו שני משפטים על הדרבי, אני אכנס למקלט.
0: לדרבי.
1: עוד פעם אתה...
2: מקלט, מקלט, מקלט.
1: עוד פעם עם ההפוך על הפוך שלך והמשל החיתות שלך.
2: לא, לא, לא, אני אוהב את זה. עוד פעם. אני אוהב, אתם שחקנים, אתם לא מתרגשים מדרבי. אתה יודע ש...
1: מי לא מתרגש מדרבי?
0: רגע. רעדתי להפסיד דרבי.
2: שבוע לפני, אתה ישן בלילה?
1: ישן בלילה, אני ישן.
2: כמו תינוק אתה ישן.
1: לא, כמו תינוק, כן.
2: או אוהב מכבי תל אביב, לא ישן בלילה.
0: אם היה לך את האובר ושב שלו, אתה גם היית ישן כמו תינוק.
1: לא להגזים, כי אני בטוח בעצמי, אין לי מה לו לישון. ישנתי לפני צ'לסי בסטמפורד ברידג', אני ישן גם לפני דרבי תל אביבי.
0: אז אני לא. אני גם לא.
1: אוקיי?
0: אני גם לא.
1: ישן מצוין.
0: יומיים לפני אני כבר באיזה, לא שבוע לפני אבל.
2: צועק על הילדים, רב עם האישה,
1: לא עובד. אבל לא, זה משפט אבל?
2: נו.
1: אני שחקתי 6 שנות במכבי תל אביב, לא הגעתי לאף דרבי, כמו ששחקני מכבי תל אביב צריכים להגיע עכשיו. נגד הפועל תל אביב, טובה!
0: חזקה, מומנת, לא תגמור איתם, לך תיתן גול.
1: לא, לא, אני הגעתי לרוב הדרבים שאני הגעתי, ידעתי שאני...
0: פעם ראשונה שחברים שלי, חלפון הגדול, אומר לי, אני בא... לרסק אותם. פעם ראשונה שאני בא לדרבי ואין לי את החשש הזה. כן, הוא בשיגאון. אני אראה לך עכשיו תודה. אני לא עושה להם חשבון. הוא בשיגאון אליהם.
1: אני אוהב את הגישה שלו, לא את שלך. צריך להיות לוזר.
2: מחבק תקו בלי מצבים.
1: איזה מגעיל, תקשיב, איזה מגעיל.
0: אבל אתה יודע...
1: אם עכשיו שהפועל תל אביב ככה נראית...
2: מחזור ארבע, מה צריך עכשיו?
1: אם הפועל תל אביב ככה נראית, ואתה מגיע לדרבי ואתה אומר אני מחבק טקו,
2: תמיד.
1: אז אתה לוזר!
2: ברור שאני לוזר!
1: אז אתה לוזר!
2: כי זה הפועל, מה אתה רוצה?
1: מה זה הפועל? מה הפועל לוזרים? לא הבנתי.
0: עוד הפועל רגילים לאכזבות, אחי, הם שנים סבלו, ועכשיו פתאום לא מעכלים את הסיטואציה, אני רואה את הפועל מצד, אני משתגע.
1: אבל לא נשאר, אני דרבי. בשאר הדרבים היו שווים למכבי. אוקיי, התיקו, מכבי ניצחה אחד, מכבי ניצחה שתיים, הדיחה אותם מהגביע. אבל כל הדרבים היו די שווים. והפועל תל אביב ניצחה דרבי. ואתה נראה ככה, ועונה שנייה, ואותו שלד, ואותו מאמן. והפועל תל אביב עושה קמפיין מצוין באירופה. לא מצליחה להפיל, אבל עושה קמפיין מצוין. ומתחילת העונה נראית מצוין בליגה. מה אתה רוצה? אם עכשיו לא תבוא לדרבי ותגיד אני רוצה לרסק, מתי תגיד?
0: הוא עדיין אומר, רגע, רגע, מכבי מארח, הפועל תל אביב, שנייה, אתה יודע מה היה הקטע? שאנחנו שיחקנו, היה הרבה יותר לחץ, למה? 10 שנים לא הפסדת. הייתי רועד עם איביץ' שהיה את המשחק הדרבי שלי. שזה... ברור!
1: בטח, ברור!
0: הכי מפחיד ברור. בעולם, הכי... לא רוצה שזה...
2: ואתה משחק נגד הפועל הכי חלש שיש.
0: לא רוצה שזה יקרה ויותר מ... כן?
2: כן.
0: אבל תמיד מלחיץ שזה יהיה פעם ראשונה עליך.
1: מה אמרתי לך לדרבי של הגמר גביע? דרבי של הגמר גביע, אמרתי לו.
0: זה השבוע לפני החתונה שלי, אם אנחנו מפסידים, אני סיימתי עם כדורגל.
1: לא, אמרתי לו, אם אני מפסיד להפועל בגמר גביע, אני פורש.
0: בצד ראשון גם אחרי 10 שנים בגמר גביע.
1: לא בא יותר,
0: זה היה שבוע, אבו, זה היה משחק הכי לחוץ שלי בחיים.
1: שלי, וגם לא מודיע על פרישה. וואי,
0: טל במשחקים נגד הפועל.
1: אתה יודע מה יתרסה להם בדרבי?
2: נו.
1: רוב המשחקים, תקשיב, טוב, תשאל אותו, אמיתי, הכי אמיתי בעולם. מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים. כל משחק, כל משחק בליגה. אני בפינה שלי, בהכנות שלי, חשמל, טיפול, אוזניות. לא הייתי מאלה שמבלבלים את המוח. אם תראו אותי לפני דרבי, כאילו בן אדם אחר. כמו חולה נפש. כמו חולה נפש.
0: מטורף, מטורף.
1: תופס אנשים מהאוזניים.
0: היה מלחיץ להפסיד גם את הדרבי הראשון, אבו.
1: מרגיש, כאילו אני לא...
0: עכשיו אני חושב שמכבי באים בנקודה הזאת, הם הפסידו כבר דרבי, זה לא היה הדרמה הזאת של הדרבי הראשון, כאילו, אתה מבין?
1: אבל מצד שני, מצד שני, פעם ראשונה שהם פוגשים הפועל תל אביב, טובה בכמה שנים.
0: כל הליגה חזקה, אמרנו, דיברנו על זה, אני וטל באוטו לפני זה, ש...
1: כל הליגה זה לא דרבי תל אביב.
0: הליגה יותר חזקה משנים קודמות, גם נתניה, גם הפועל חיפה, גם הפועל תל אביב, הגדולות, באר שבע, חיפה. יש ליגה חזקה. יש ליגה חזקה הרבה יותר משנים קודמות, ו... הדרבי הזה, אני אלך לדרבי הזה.
2: מה מפחיד.
0: אבו, אתה דואג לי לכרטיס?
2: אני? מה בוקר, אני מקבל הודעות, רואה חשבון שלי, אנשים שלא דיברת, מה אחרי, אתה חייב לדעת, אין כרטיסים, אין. בוא נגיד, טוב, מספיק עם הדרבי הזה, חרדות. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1.
1: אתה רוצה שאני אבך בונדרמין, שתישן בלילה השבוע?
2: יש לי כבר, אתה חושב, אני צריך אותך בשביל זה. אני לא יודע מה זה אפילו. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1, סולידי. מאבק פלייאוף עליון כזה, זה האירוע, הם בשילים.
1: מכבי נתניה, ראינו אותם נגד ביתר ירושלים, שהם משחקים נגד קבוצות.
2: הם צריכים
1: שטחים, וראינו אותם במחזור הראשון נגד סכנין, וראינו אותם במחזור הזה נגד הפועל חיפה, שעוד פעם, זה קבוצות שונות. סכנין והפועל חיפה, צריך להגיד את האמת, זה משחק שהתפתח ממש לא דומה. מכבי נתניה צריכה להוכיח שמעבר לניצחון הגדול שהם עשו נגד ביתר ירושלים, ואני אומר לך שכל משחק נגד הגדולות הם יעשו את המוות, אוקיי? צריכים להראות שבמיוחד אצלם בבית...
2: שני משחקים בבית הם נופלים כבר.
1: במיוחד אצלם בבית, נגד קבוצות מהלבל הזה, הם צריכים להראות שהם יכולים לנצח שיש לך חזיזה ואוסבילו ומאור לוי והאותרה וזהרוע ודאבו. אתה צריך להראות הרבה יותר טוב, אתה צריך להביא נקודות במשחקים כאלה.
0: מחצית ראשונה, בלשון המעטה, לא טובה של מכבי נתניה. פועל חיפה שלטה בקצב, לא הגיעה ליותר מדי מצבים, אבל עדיין הייתה דומיננטית, זה הכדור, מכבי נתניה היה בלגן. מחצית חילוף כפול של רוני לוי, גם משנה עמדה לחזיזה, מעביר את חוגי לכנף, שם את חזיזה בעשר, חצי שני כבר מכבי נתניה נראו יותר טוב, הצליחו להגיע ליותר מצבים, אבל זה פערים בין החצי הראשון לחצי השני.
1: מה עם חוגי? לקחת המוני אתמול בקרוס. חוגי משחק ראש של החיים יש לו.
0: גולר של החיים.
1: אני קטסטרופה הייתי בראש, מה? הם מהגרועים
0: שאני... אין לך גול בקריירה בראש.
1: אין לי גול בקריירה.
0: ורוצה לשמוע עוד נתון על טל?
1: 130 גולים נתתי בקריירה פלוס מינוס, אפס בראש. זה נתון, אני מהיחידים בעולם.
0: ואבו, אני אשלח אותך למשימה, אם תמצא לי גול אחד של דחיקה של טל, יש לך ארוחה איפה שאתה רוצה בארץ. אין לו דחיקות.
1: כל הגולים קשים. הכל קשה. כל הגולים לזוויות, אחד על אחד, צ'יפים, עובר את השוער, זה. כל גול קשה, אין לי גול אחד בדחיקה. יש לי אחד, פעם מכבי תל אביב אשדוד, בדש הוציא לי כדור, גם זה לא היה דחיקה, הוציא לי רוחב הכי קשה שיש, פגע לי פה כאן, פה.
0: הוא בעט לך את הכדור.
1: כן, אבל מול שערק. אוקיי, אז זה היה אני הכי קרוב שלי לדחיקה, אבל כל הגולים קשים ואפס בראש. חוגי אתמול, משחק ראש, ברמות הכי גבוהות יש לחוגי, אוקיי?
0: אתה, מה, הפתור?
1: לא, אני, תקשיב, אני ראיתי מלא גולים של חוגי, יש לו נגיחה סרט.
0: יש לו, יש לו נגיחה סרט, אבל לא איזה חלוץ עצמתי עכשיו שבא עכשיו, מה זה?
1: הנגיחה עצמה? לא.
0: איכשהו פוגש את הכדור.
1: איכשהו פוגש את הכדור, זה חלוץ שיודע לנגוח. אוקיי, לא אמרתי עכשיו שהוא תומר חמד, בסדר? אני מדבר איתך נטו על הנגיחה שלו, יודע לנגוח, נגח אתמול כמו טל בן חיים. זה מה שאני בא להגיד, נקודה.
2: מילה טובה להפועל חיפה, פותחת את העונה עם שלושה
0: משחקים קשים. העלבת אותו עכשיו את חוגי.
1: בצדק, אתה יודע על מה אני מדבר?
0: כן, כן, לרחוק.
1: עוד רגע הוא נוגח לעוד. זה נגיחה, ככה אני הייתי נוגח.
2: הפועל חיפה פותחת עם הפתקו עם הפועל תל אביב. תקו בבאר שבע, תקו מכבי נתניה.
1: מילה טובה אלון תורג'מן. מילה טובה לאלון תורג'מן.
2: יש תחושה שהוא שחק את גיל 60 ויתן גולים.
1: מילה טובה לאלון תורג'מן, איך נראה, איזה חלוץ בגיל שלו, אם אני לא טועה, קטן.
0: לא, אמרתי שהוא הגיע להפועל חיפה.
2: 35 לדעתי.
1: הוא בן 35, הוא שנתון 91, וזה תשובה. לכל הבעלי הקבוצות ולכל המאמנים.
0: איזה ווינר אלון, איזה ווינר אלון.
1: שאומרים שחקן...
0: לא האמנתי, לא האמנתי.
1: שחקן בן 35 סיים. דור מיכה הגדול, משחק בליגה לאומית. סגור את הליגה הזאת, את ליגת העל, אוקיי? וזה מראה שאפשר לקחת שחקן, להביא אותו מהפועל באר שבע, שהוא לא היה ברוטציה, ורן העלים אותו.
2: איזה החלטה גדולה?
1: אוקיי, החלטה ענקית, ולראות אותו בהפועל חיפה, לראות אותו מעבר לזה שהוא יודע לעשות גולים. אוקיי, זה אלון זה חלוץ שהוא יודע, אתה יודע, הוא הגיע למצבים, הוא הגיע למצבים, יעשה גולים, בלי קשר, אתה רואה אותו, תורם למשחק של הקבוצה, אינטליגנט, שקט, עובד,
0: מתאים לו, הפועל חיפה, מתאים לו, וגם שנה שעברה, אמרתי, לא יודע איך יבנו את הקבוצה שנה הבאה. בסוף צריך שחקנים טובים סביבך. חיים סילבס בנה קבוצה חזקה, אבו ציין שעושה.
2: שני בלמים טובים, קייטה באמצע מצוין.
1: והקהל של הפועל חיפה, מחאות, יואב קץ מכניס את היד לכיס, מביא שחקנים טובים, נותן לחיים סילבס מה שהוא רוצה. הפועל חיפה לא יודע אם תעשה פלייאוף עליון, כי קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון.
2: מאוד קשה.
1: בעונה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, גם הפועל באר שבע, כל הקבוצות הגדולות יהיו שם, ומכבי נתניה מצוינת, ועוד לא דיברתי על מכבי חיפה, קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון, אבל הפועל חיפה יהיו שם עד הסוף במאבק.
2: הפועל חיפה תגיע לינואר ותבין שהפלייאוף עליון על הפרק, והיא תצטרך להתאבד לפלייאוף עליון, כי זה בוכתות של כסף, כי עכשיו כל האוהדים של הגדולות ממלאים כל מגרש בארץ, בדיוק. בוא נחזור טיפה, אנחנו קראת סיום, אבל בוא נחזור למכבי חיפה. מה, ברוניניו, זהו? זה האירוע. נכון? מכבי חיפה, ברוניניו, וזהו? עומרי גלאזר? עומרי גלאזר קצת?
1: לא, עומרי גלאזר זה ישראלי. בוא נדבר רגע, קודם כל, עומרי גלאזר מצוין.
2: מצוין.
1: מצוין, פנטסטי.
2: הציל אותם.
1: בינגו של מכבי חיפה.
2: אם הפנדל נכנס,
1: הוא לא מצליח בחיים. כי המקום רצה לעזוב, זה השחקן היחידי שאתה יכול להביא.
0: אתה יודע שגלאזר חתם מכבי חיפה.

0: חיפה אמרתי, מה הוא עושה?
1: למה?
2: מה הוא עושה?
0: כי אני לא רואה, תשמע, קשה לראות אותם.
3: כי המועדון עכשיו במצב לא טוב.
0: קשה לראות אותם הולכים למקום טוב העונה הזאת.
3: אבל צריך להגיד את האמת, תסתכל על כל הזרים במכבי חיפה, בניגוד למכבי תל אביב, הביאה ים בזרים. הביאה גם לונדווייק, הביאה גם צונאמי, הביאה...
0: גם עזבו אותם, כן, יש שם... אתה יודע מה?
3: רוניניו, הביאו בנסון,
0: הביאו
3: זה. שחקן היחידי מבין כל הזרים, שאתה יכול להגיד, בומבה, בינגו, זה ברוניניו, היחידי.
0: עכשיו אני שואל אותך שאלה, מה אתה חושב מהזרים של מכבי חיפה, מי יישאר בעונה הבאה מכל מי שיש עכשיו?
3: רק
0: ברוניניו. הם שלא הולך, הם מחליפים.
3: זה מה שאני אומר.
0: אז זהו, אז אתה אומר שנה...
3: ואז ינקלה עוד פעם, צריך לפתוח את הכיס. כמו שהוא עשה בקיץ הזה, נאואל, קח כמה מיליונים לך. סברינה, קח כמה מיליונים לך. שואו, קח כמה מיליונים לך. אתה יודע, ינקלה, כמה כסף זורק במכבי
0: פתח תקווה? קאסה, נפצע, חזר, עכשיו הלך וחתם במכבי פתח תקווה.
3: אתה יודע כמה כסף הוא זורק?
0: ליאור קאסה,
3: ארגל.
2: חוזר לזיו.
3: ואני אומר לך, לך שנה קדימה. לך שנה קדימה. כל הזרים האלה אותו דבר. אני רק מקווה שהם למדו שם מטעויות, ליאור, איציק, ינקלה, לא יודע מי אחראי שם על הדברים האלה, לא לתת חוזים ארוכי טווח לשחקנים האלה. כי למשל אחד כמו בנסון, אוקיי, שקרה צולבת, שזה חוסר מזל, צד שני זה לא הכי חוסר מזל, כי זה שחקן שהגיע, ומכבי חיפה ידע שאין פציע כזה.
0: היה לו בעיות באכילס
3: וכל המן... בדיוק, אין פציע כזה. אז אם הבאת שחקן שאין פציע כזה, וידעת את זה מראש, ונתת לו גם חוזה ארוך טווח וגבוה, כאילו הכסף יצא מהאופן.
2: אהבתם את נובקוביץ'? מוקדם עוד?
3: תשמע, כל הגול הזה, זה ברוניניו.
0: נכון, אבל גם
3: קשה, אתה לא יכול...
0: תשמע, זה קשה שהקבוצה לא מספיק טובה, אז קשה גם להראות היכולות. זה שברוניניו עושה את זה עם מכבי חיפה שהיא לא לוהטת.
3: הוא איכותי לא רגיל.
0: הוא סופר איכותי, והוא יכול לעשות בישול או גול
3: מכלום. צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה, ודיברנו על זה, וזה אותו דבר מה שאמרנו על ביתר, לא לשקר אותי, בחיית, לא לשקר אותי שאתם רגועים, כי אתם יודעים שהשש מתשע הזה לא משקף בעליל את המצב.
0: אבל זה נותן להם איזשהו...
3: זה נותן, ובמבחן התוצאה עומדים במצב, והכל נכון.
2: השאלה אם זה נותן שקט בשביל להשתפר, או שזה משקר?
3: שורה תחתונה?
2: אני, עוד פעם, דיברנו על היררכיה בפועל באר שבע, אני כרגע לא יודע מה הרכב של מכבי חיפה, כי משחק אחד קנג'י פותח, משחק אחד הוא לא משחק.
3: ירין לוי,
2: לא משחק. סדריק דון, כן משחק, לא משחק.
0: כי רדיו חיפה תחן את רטנר, איפה הוא, אז פתאום ירין לוי זז הצידה, זה דברים ש... תשמע, זה גם דברים שקרו איתי, תשמע, בסוף יש השפעה לתקשורת בחיפה, ודחפו רטר, הרי אם ברק לא נתן לו בתחילת העונה, פתאום הוא נותן לו עכשיו לפני, הכל משתנה.
2: קנדי, אמיתי, אתה באמת
0: מאמין. ואני אומר לך, רגע.
2: עזוב את הרשתות, אתה באמת מאמין שבאג באחר יושב, שומע את חברנו הטוב, הקניסים, ואיציק אהרונוביץ'ים, ודורון, ותומר לוי, וכולם, ואומר, רגע, הם אמרו שרטנר לא שחק, אולי אתה לא שחק? אתה באמת מאמין בזה? אני באמת...
0: אני חושב שהלחץ התקשורתי שם משפיע, כן.
3: משפיע מאוד, מה יש לך?
2: על הרכב?
0: כן, על הרכב. למה? שאני יודע שחקן נוער שאומרים שהוא יפתח, חזיזה, אצל דני ענבר, אמר, שחקן נוער של מכבי חיפה, שלא מתאמן איתם, הרדיו כבר תוכן את זה, שהוא חייב... כן, שהוא חייב, לא רוצה להזכיר שמות, שהוא חייב לשחק בהרכב, שהוא אפילו לא יתאמן איתם, והוא בסוף פותח.
2: ברק בחר הגדול מקשיב. ברק בחר הגדול.
0: אז לא יודע, תסביר לי איך זה קורה. אני עכשיו אתחיל לשלוח, תראה כל פעם שאני על חורם, משחק אחד לא היה טוב נגד מכבי תל אביב, משחק 90 דקות במשחק הראשון, 70 דקות במשחק השני.
3: קפטן ראשון.
0: לא מתחמם? איך זה קורה?
3: משחק הבא הוא לא בסגל, משחק אחר כך הוא בהרכב.
2: יבוא ברק, אגיד, אני מנסה דברים. השאלה, עכשיו אתה מנסה דברים?
0: מנסה דברים, יש חצי מיליון אוהדים מאחוריך.
3: תגיד, אתה רוצה שורה תחתונה?
2: נו.
3: שורה תחתונה, מכבי חיפה מתבזה בגביע הטוטו. אמת?
2: אמת.
3: מכבי חיפה מגיעה נגד הפועל רמת גן, מכבי חיפה תקציב 120 מיליון, הפועל רמת גן לא יודע אם 20, אוקיי? דקה 90, מה אני רואה?
2: איתן הולך לקרן.
3: איתן הולך לקרן. עד שקרו אותי. יוצאים למכבי תל אביב בבלומפילד, מתבזים.
2: מתבזים.
3: מתבזים.
0: מתבזים.
3: באים שחק נגד הפועל פתח תקווה עכשיו בסמי אופר.
2: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור.
3: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור, ועד שקרו אותי שזה 6 מ-9, והכל טוב, ואנחנו מגזימים. לא לשק... כמו שביתר ירושלים, ים בבעיות, השיגו את ה-1-0, אבל הם יודעים בעצמם ובתוך תוכם,
2: שהם יהיו טובים.
3: שהם בבעיה של החיים. לא.
2: שהם
0: בבעיה. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? במשחק האחרון, אני מקווה שאני לא טועה, אבל במשחק האחרון, חורה היה אמור להיכנס, כבר קרה לו אפסנה עם החולצה של המשחק, והקהל מלמד, מלמד, מלמד, הוא שינה את החילוף.
3: לכאורה, תגיד.
0: לכאורה.
3: לכאורה.
2: אתה אומר, אתה יודע.
0: אם אני אומר, אני יודע. שמעת מה אמרתי? אוקיי. תכניס את זה למוח עכשיו, תבין.
3: כן, אבל תלמד.
0: היה לחץ על מלמד.
3: אם אין לך איך להוכיח את זה, אז תגיד לכאורה. למה אתה חשוף לתביעה?
0: אני לא חשוף לתביעה, כי אני יוציא את המצלמות מסמי אופר ואני אגיע עד...
2: לא, לא קשור.
0: זה היה רכשים, מלמד, מלמד, הקהל תמך בו, ואותו דבר גם על רטנר, שאני לא אומר שבגלל זה הוא נכנס, אבל על מלמד, אני יודע שהאפסנאי כבר היה עם חולצה של חורה, והקהל

0: רצה את גיא מלמד, בסוף זה היה איש שנכנס. יכול להיות שברק מקשיב לסביבה ואומר, אני רוצה שיהיה לי אנרגיות טובות באצטדיון, מלמד אור חורי, זה לא כזה משמעותי לחילוף הזה, אני יכול להסתדר עם זה. לא יודע, אחי, לא יודע מה קורה שם, איך יכול להיות קפטן של הקבוצה, שתי משחקים שחק, משחק אחרי זה לא מתחמם, זה קשה. ואלי מוחמד, נקודה אחרונה, אני יודע שאתה רוצה לסיים את האירוע. אלי מוחמד, במחנה אימונים של חיפה בטרום עונה, כלום לא מדברים איתו, שש שנים במועדון, חורה לוקח את סרט הקפטן, זה מעליב אותו מאוד, הוא לא אהב את זה, אפשר לבוא ולדבר איתו, להגיד לו, אלי, החלטנו ככה, לא דיברו איתו, לא כלום, בטרומונה לא היה בעניינים לו כלום, עכשיו נכנס פתאום, עשה את הריקודים שלו, אלי, אלי, אלי, עכשיו הם קוראים לו לשיחות, אומרים לו, אנחנו רוצים שאתה קבוצה עליך, אנחנו רוצים כזה.
1: רק אלי, אלי, אלי, ובצדק.
0: זה מפה מתחילה הבעיה, כי ברגע שמכבי חיפה מתחילה העונה, הם צריכים להגיד לאלי, אתה קפטן, והכל עובר דרכך, במקום זה הם עשו הפוך, ועכשיו הם צריכים אותו.
1: אלי בריא לא משחק במכבי חיפה?
0: לא, זה לא הגיוני.
2: כן, מדבר על קפטן אבל. מדבר על קפטן.
1: לא, גם, אני מסכים איתו כל מה שהוא אמר לקפטן. מסכים איתו כל מה שהוא אמר.
0: שש שנים במועדון חורי קפטן אחרי שנה.
1: אני עכשיו הולך איתך בכלל למקצועי. אוקיי, 100% כל מה שאמרת. מרוב שזה 100%, אין לי מה לחזק אותך אפילו, או לאשר אותו. זה ברור שזו הדעה שלי גם. אבל מקצועית. מי זה מכבי חיפה שאלי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
0: חפרנו את הדבר הזה, כן, זה כי זה פשוט לא מסתדר לנו.
1: לא, מי זה מכבי חיפה, זה נשמע לא טוב, כי מכבי חיפה מועדון ענק. מי זאת מכבי חיפה הקבוצה, סגל השחקנים היום, שאלי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
0: לא יודע.
1: מאיפה הפריבילגיה?
0: אין פריבילגיה, כזאת ברור, יש שחקני אמצע טובים עדיין למכבי חיפה, עם איתן אזולאי ונבות
2: וירין לוי,
0: שחקנים טובים
2: איכותיים,
0: ויש את אלי מוחמד.
2: שואל שאלה אחרונה, כי נגעת בו ירין לוי, ואני שואל אותך,
1: אתה צריך שהוא יגיד את זה?
2: אני לא זוכר מאמן שבא ככה ואומר, אני רוצה את השחקן הזה, לפני מסע ומתן,
0: מה אכפת לו להגיד, אבו? מה אכפת לו להגיד?
2: לא אכפת לו להגיד, זה לא קורה.
1: מה זה מה אכפת לו? הוא היה חייב להגיד את זה, כי הוא עושה עוד לחץ על מכבי חיפה, ועוד לחץ על ירין לוי.
2: ירין לוי מרים לך טלפון, ירין לוי מרים לך טלפון, מה אתם אומרים לו לעשות?
1: אם אתה יכול לחזור לביתר, טוס!
0: לביתר כן.
1: טוס!
0: גם לבאר שבע תכלס, אני לא רואה אותו בסיטואציה עם חיפה, משהו מרגיש לי אותו לא מחובר שם, טל. אבל אם אני לא רואה גם את חיפה, אתה יודע אם חיפה עכשיו משחררים את ירין לוי לבאר שבע או לביתר, אתה יודע מה קורה במועדון, הם החתימו אותו עכשיו חוזה חדש?
1: לא, לא רואה את זה.
0: אתה יודע איזה בלגן זה יוצר חזה גם
1: את... לא רואה את זה קורה.
0: זה לא עכשיו שלי אורקסה הלך למכבי פתח תקווה, זה משמעותי, שחקן סופר חשוב.
1: בדיוק כמו מלמד, מלמד הרי עושים הכל בשביל שהוא לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה. אז למה אתה לא משחרר אותו למכבי תל אביב בשביל שלא יגידו? אני גם את זה מבין.
2: מי עושה?
1: כי אם הוא ילך למכבי תל אביב וירקוד,
2: טל,
0: אולי גיא מלמד
2: עושה הכל בשביל לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה? שפת על זה? לכאורה?
1: איך אתה אומר דבר כזה?
2: גיא מלמד, כי הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: איך אתה אומר דבר כזה? גיא מלמד הרגו אותו, עשו הכל שהוא לא ישחק, חזר מהמתים איזה פעמיים שלוש, כל פעם שהוא חוזר הוא עושה גולים, עושה 7-8 גולים ב10 משחקים, משחק אחד לא טוב, ועוד פעם הוא חוזר להיות. אתה יודע שמלמד, הוא יכול להיות במכבי חיפה, או חלוץ חמישי או ראשון. הוא לא יכול להיות לא רביעי, לא שלישי.
2: הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: אפשר להאשים אותו?
2: לא מאשים אותו.
1: הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שליאור לא אוהב אותו. הוא יודע שהם עושים הכל שלא ישחק. אתה יכול להאשים אותו שהוא לא עושה הכל ללכת למכבי תל אביב?
0: אתה רוצה לשמוע משהו? בחתונה של דור פרץ ראיתי את מנספורד. ושברתי את השיניים עם האנגלית שלו, אבל הבנתי אותו בסוף.
1: גם את האוזניים שברת.
0: הוא אמר, הוא שאל אותי, הוא אמר, בדיוק חיפה החתימו את גיא מלמד. בתקופה הזאת, הוא אמר לי, איך מלמד? אמרתי לו, חלוץ טוב, וזה, נותן גולים. לא יודע, הוא מתאים למכבי תל אביב, אבל כאילו, חלוץ טוב, כאילו, קבוצות בחירות, הייתי לוקח אותו בסגל. ואז הוא אומר לי, כאילו, היה לנו התלבטות לגביו. תראה, שמכבי תל אביב רצו לקחת אותו, והם לא יודעים לקחת אותו, והנה עכשיו מנספורד עוזב, וגם יש התעניינות במכבי תל אביב.
1: ברור, מה זה, זה... גם מכבי תל אביב רצתה להביא אותו בזמן שמכבי חיפה רצה להביא אותו.
2: מכבי תל אביב רוצה חלוץ ישראלי.
0: יש לו ביקוש, מקום אבו פרחי שהלך, כן, הם צריכים חלוץ ישראלי.
2: חלוץ מוכר.
0: יש עוד חלוץ שהיית ממליץ להם? ואל תעשה בכוונה ותמליץ להם על מישהו בינוני, בגלל שאתה בהפועל.
2: לא, ישראלי?
0: כן,
2: לא.
0: יש לך ישראלי? מי? אתה יודע מי מעצבן אותי שנעלם? מדמון. למה לא משתמשים בו יותר, אחי?
1: קנדיל.
0: הוא שחקן, אני אותי. מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו לא פחות ממך.
0: אוקיי.
1: מישהו נתן לך משהו בקריירה? מישהו נתן לי משהו בקריירה?
0: לא, אבל זה מבאס אותי הסיטואציה שלו.
1: קנדיל, אתה לקחת הכל לבד. אם הוא לא משחק, כנראה שהוא לא לוקח לבד. וזה שהוא פוטנציאל, וזה שהוא חומר גלם, וזה שקנו אותו, וזה שאני מחזיק ממנו, זה לא מעניין. בסוף אתה צריך לבוא ולגרום למאמן לתת לך לשחק,
0: כי אנחנו אומרים תמיד.
1: כן, אם מילר רוצה להצליח?
0: כן.
1: אם הוא חושב שמדמון יכול לעזור לו להצליח, הוא נותן לו שחק יותר?
0: עכשיו כל דיון תשתמש בזה?
1: לא, זו האמת.
0: אז אני פוצץ הפודקאסט.
1: זו האמת.
2: אז תפוצץ, כי אנחנו חופרים.
1: אתה יכול
2: לפוצץ
1: גם ככה סיימנו.
2: וחופרים, אז זה עולים לרגל, פרק מספר 262. בשבוע הבא, אנחנו כבר נהיה אחרי החג, בפרק ביום שלישי.
0: עזרת השם.
2: אחרי הדרבי, נראה אם אני אגיע. אני תמיד מגיע.
1: אתה תגיע.
2: יאמר לי זכותך.
0: אבו, אתה זה... אתה מנהיה בטוחה.
2: יאמר לי זכותו, גם הוא תמיד מגיע. לא משנה מה קורה.
1: תהיה בטוח שעכשיו גם הוא יהיה מנהיה בטוחה.
2: ברור. הזדמנות מצוינת להגיד למאזיננו ולכולנו שתהיה שנה טובה ושקטה.
1: שנה טובה, רק שמח.
2: שבריאות וגולים וכאלה.

0: כדורגל טוב וספורט טוב
1: ודרבי צהוב
2: ויאללה בטאו
0: יא מניאק יאללה ביי.
3: 5 רדיו הפודקאסטים של 5 רדיו הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
4: שלום לכולם, הליגות מתחילות, התחילו כבר בעצם, ובעצם אתמול, אנחנו היום יום רביעי, יום שלישי בלילה, נסגר חלון העברות, לא בכל הליגות, תכף נסביר מה כן ומה לא, אבל בליגות הבחירות, וגם הרישום לגביע אירופה מסתיים ביום רביעי, אבל זה כבר עניין טכני בעיקר. שלום מוזידן. שלום אסף אקרמן.
5: שלום נדב.
4: תראה, שבוע שעבר לא היינו פה. מאוד רציתי, אבל מה לעשות, נסעתי לבקו. אני לא רוצה לדבר על מה שקרה שם, בסדר? לא רוצה, לא רוצה, זה עושה לי רע. אני כל יום קם בבוקר, הנה, אני כבר מדבר על זה. כל יום אני קם בבוקר ואומר, 19 שניות, 19 שניות, וואו, איזה... לא יודע אם אני, כמה זמן עד שאני אשתחרר מהדבר הזה. אבל אקרמן, גם אתה היית בחול.
5: אני הייתי בחול מסוג אחר לגמרי. בוא, הייתי עם הילדים בוורנה, כן? חופשה משפחתית במלון הכל כלול, 4 כוכבים כל לילה נופל כוכב. זה בגדול, חדר אוכל, סביר מינוס. הילדים עפו, זה מה שחשוב.
4: זה מה שחשוב.
5: במקום להיות איתם באוגוסט פה, היינו עם הילדים בחול, היה כיף. האמת, גם אתה יודע, כשאני נוסע לחופשות, באופן כללי, תמיד מחפש את ההקשר הספורטיבי, משהו בכל זאת. אז כשנסענו לקניון, אשתי, כמובן, היינו חייבים לקחת אותה לקניון, בהחלט, יותר מפעם אחת גם, אז בדרך עברנו בוורנה, ופתאום אתה רואה את סטדיון, אז אני שאלתי מה, כאילו, וידעתי שיש שתי קבוצות שמשחקות בוורנה, יש את צ'רנו מורה, ויש את ספרטק וורנה, שהיא יותר קטנה. אז אמרו לי, זה האצטדיון של ספרטק, וזה, או, קטנצ'יק כזה חמוד, מגניב, אמרתי, טוב, לצערי, שתי הקבוצות שיחקו בחוץ, אז לא יכולנו
4: לראות. מה, הייתה לו משחק?
5: כן, ברור. הייתי הולך, 100%.
4: ליגה בולגרית?
5: ברור, גם לוקח את הילד איתי. כן, הלך תראות.
6: אני הייתי פעם משחק בליגה שלישית באוגנדה.
5: יואו, זה ארדקור. זה ארדקור.
4: סיק הזה לא ישבר פה.
6: שערים מעץ, כאילו.
5: אבל אתה מגיע לשם, ואז אני רואה איזשהו אצטדיון בבנייה. אבל משהו יפה, טוב כזה, בבנייה. מה זה? אומר, זה האצטדיון של צ'רנו מורי. יופי, ומתי הוא יהיה מוכן? 30 שנה, הוא כבר עומד פה 10 שנים ככה, 10 שנים שהוא כבר במצב של בנייה, שימו כיסאות ועוד איזה כמה דברים, והוא מוכן, העצים מוכנים, כאילו, אין כסף, נגמר כסף, הקבלן ברח, אמר לי הנהג מונית.
4: כמו המסטאי החדש של ולנסיה בערך.
5: משהו כזה, כן.
4: ואוזי, אתה לא היית, אבל אתה נוסע.
6: כן.
4: אני מצטער שאני פה חושף.
6: לא, הכל טוב, אתה יודע, אחרי המונדיאל וזה... כן, נוסע עם זוגתי לשבוע.
4: צריך קצת לנפוש, כן. שמעו, שבועות מאוד מאוד עמוסים מבחינתנו, גם מבחינת עבודה, גם מבחינת מי שיש לו ילדים וגם מי שיש לו נכדים. צריך לקחת גם אותם.
5: גילית את זה,
4: כאילו שכחתי מה זה להיות עם ילדים קטנים, אז הנה פתאום, כיף גדול, אבל מתיש. מתיש, מתיש, מתיש, אבל זה בסדר. נהניתי כל רגע. שבוע הבא, תכף נגיע לחלון העברות, שזה בעצם הנושא שלנו, נדבר על כל העברות שהיו, או בעצם לא על כולם, אבל על הגדולות שבהן, ובסיכומים ומסקנות, אבל אני פתאום נזכר שבשבוע הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, זאת אומרת, אנחנו מקליטים יום רביעי, וכבר ביום שלישי הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, כי ליגת האלופות, כפי שהתרגלנו,
6: שלושה ימים,
4: שלישי, רביעי, חמישי, כלומר, יש כמה 18 משחקים,
6: קום
4: 9-9, מה שיהיה בהמשך, זה 6-6-6. ואם אני מזכיר לכם שיש גם שני משחקים מוקדמים בכל יום, זאת אומרת, יום שלישי בשבוע הבא, תתכוננו, 7:45, שעון ישראל, אייק אתונה, לסק, וברוז' אסטון וילה, אבל אחרי זה ב-10, ארבעה משחקים שבמוקד, ריאל מדריד אינטר.
5: זה המשחק המרכזי של המחזור לדעתי.
4: זה המשחק המרכזי של היום הראשון.
5: אבל קח את כל המחזור הראשון ויש בו משחקים טובים.
4: אז יפה, ביום השני שזה יום רביעי, ב-9 בספטמבר, ליברפול אתלטיקו מדריד. ומה רע בנפולי ארסנל?
5: בדיוק, זה לדעתי, זה המשחק.
4: וביום חמישי, שזה בדרך כלל יום של הליגה האירופית והקונפרנס ליג, משחק שאני אצפה בו בעיניים קלות.
6: סבח.
4: מנצ'סטר יונייטד נגד סבח. רק לחשוב, אולד טראפורד. וואו, לראות שם את ריין קוז'וך ואת כל השחקנים.
6: מזכיר שמכבי חיפה התחילה את הצ'מפיונס באולד טראפורד. נכון.
4: יניב קטן עם קשר הראשון.
6: חיפה הובילו 1-0, נגמר 5-2. נגמר 5-2. למי שזוכר.
4: זה נכון. אז כן, זה דברים ש... לא נוכל להשתחרר מזה, לאורך כל העונה הזאת בליגת האלופות, כל פעם שסבח תשחק, אנחנו נחשוב מה היה קורה עם ה-19 שניות האלה, הם מסיימות אחרת.
5: אני אגיד לך יותר מזה, כשאתה, את המשחק שלך, שאתה שידרת אותו, אני ראיתי אותו מוורנה, ראיתי אותו בחול,

0: ולא ויתר, וראיתי אותו בתוך
1: האש,
0: יש לי טאבלט, כן בטח, יש לי טאבלט, וראיתי את כל המשחק ביחד עם, עם ילדים בני 7-8 באזורים הללו, כולם רצו לראות האם באר שבע עושה היסטוריה ומגיעה, ונשארו כולם עד המאוחר כדי לראות את זה, וכמובן מאוד מאוד התאכזבו. ובניואנס הקטן שלי בעבודה, אני מזכיר, אם באר שבע הבוגרת הייתה עולה לליגת האלופות, גם קבוצת הנוער אוטומטית עולה לליגת האלופות לשישה משחקים, והמשחק הראשון שלה היה גם נגד מנצ'סטר יונייטד, כי משחקת את השישה משחקים הראשונים בדיוק אותו דבר. אבל מה לעשות? ינסו פעם הבאה.
1: כן, ינסו פעם הבאה, ואני רק רוצה להזכיר שלפני 10 שנים, אחרי הפעם ראשונה שהפועל באר שבע הגיע לפלייאוף ליגת האלופות נגד סלטיק, שנה אחרי זה הגיע עוד פעם נגד מריבור, אז בואו. שוב, הכל, אבל כדי לעשות את זה, כמו שאמר, צריך לקחת אליפות, זה נכון.
0: אני בועס מזה שיותר ש... אני מקווה מאוד שקבוצות יצליחו להביא נקודות באירופה, כי זה הדבר החשוב. היינו פה על איזשהו סף שהפועל, ואולי מכבי תל אביב וביתר, היום יכולות להגיע לשלב ליגה, ואתה אוסף נקודות, אז פתאום יש לך שתי נציגות במוקדמות צ'מפיונס, וזה כבר עולם אחר.
1: זה כבר עולם אחר. טוב, בואו נלך לעולם האמיתי של הכדורגל העולמי. אנחנו בכל זאת כאן בנושא המתמיד, והליגות אמנם יצאו לדרך, ליגת האלופות תתחיל בשבוע הבא, גם הליגה האירופית שבאר שבע תשחק שם, אגב, גם נגד יובנטוס. אגב, יובנטוס, חבר טוב של שלושתנו, בעיקר של, שלכם, שלי קצת פחות, אבל עדיין, אביעד למקה מאזין לנושא המתמיד, קבוע.
2: איש שגריר הכדורגל האיטלקי בישראל, באמת.
1: כן, אפשר לתת לו את התואר.
0: למקה, אוהד יובנטוס, שרוף, מקדם כדורגל איטלקי, שרוף יובה. לגמרי, ואני אתראה איתו ביום ראשון, שמילן שלי תפגוש את הקבוצה שלו.
1: איזה משחק.
0: כן, אז משחק נדע. אז
1: אתה יודע מה, לפני שנגיע, תן לנו קצת חלון העברות יובנטוס, עוד מעט נגד הפועל באר שבע.
0: וולדמנטה זה בעיקר החלוץ הגרמני שהגיע, כבר מכנים אותו הג'יגנטה, הענק שהגיע, כי הוא 1.98 מטר סנטימטרים, זה הגובה שלו.
1: מיגל ויטור הסתדר איתו?
0: תשמע, אני אגיד לך משהו, בליגה האנגלית, בדיוק, בליגה האנגלית הוא לא בדיוק היה עד עכשיו איזשהו משהו גדול, אז הוא מגיע אבל לפרוץ ביובה, ויכול להיות שדווקא יהיה לו תקופה יותר טובה, נראה גם איך הספלטי יקלוט אותו. ליובה יש בעיה אחרת, יובה כנראה הולכת לאבד את כיפרם טורם לתקופה קצת ארוכה, מילה פציעה, וגם את קנן אילדיז, אז יכול להיות שזה קצת ייצור להם בעיות. דאגלס לואיס משחק לא רע, יובה גם כן פתחה את העונה הזאת עם 6 נקודות עד עכשיו, אז היא בסדר, לא סופר מרשימה, אבל זאת עונת מבחן גם ליובה, כי לשחק גם היא בליגה האירופית, אחרי שפספסה את ההזדמנות לצ'אמפיונס, וכל כך רחוקה במאבק שלה מאינטר על הסקודטו, אז היא יובה בעונת מבחן, במיוחד למאמן שלה לספלטי.
1: טוב, ולבאר שבע יש רקורד לא רע נגד איטלקיות, שני ניצחונות על אינטר, בית וחוץ.
0: נכון.
2: יובה אין לה מאזן כזה טוב נגד ישראליות, הפסידה לחיפה פעם, סתה תיקו עם מכבי פעם.
1: אתה יודע שעכשיו הרגזת הרבה אנשים.
2: למה?
1: כי אמרת, עשתה ככה וככה עם חיפה, ועשתה ככה וככה עם מכבי.
2: אני גדלתי בתל אביב.
1: לא, אתה, אני אין לי בעיה, אני ניטרלי בעניין הזה.
0: הפועל רב שיחקה נגד איטלקיה אחרת.
2: שמע, אני אוהד גם ליץ' יונייטד. וכשאומרים יונייטד, בכלל מנצ'סטר יונייטד, אין מה לעשות, לא לחזור לזה.
1: לא, לא, אני רק ציינתי עובדה, כי אני מכיר את הנפשות הפועלות. טוב, אנחנו עכשיו לעניין המרכזי שלשמו התכנסנו, וזה באמת חלון העברות. והיה ברור שהפרמייר ליג, הליגה האנגלית, תוציא את הכי הרבה כסף, זה מספרים מטורפים, וזה נגמר אתמול, וכל האתרים כבר עושים את החישובים הכלכליים, 3.46 מיליארד לירות סטרלינג, אם נכפיל את זה, או
0: נעבור... ליורו זה 3.8.
1: זה אפילו
0: מיליארד יורו. יותר. אגב, תחבר את כל שאר הליגות הגדולות,
1: לא מתקרב.
0: 3.5 והם 3.8.
1: זאת אומרת, אנגליה... יותר מאשר ספרד, איטליה, צרפת, גרמניה ביחד.
0: ביחד.
1: ביחד.
2: דיברנו פה לפני שבועיים או שלושה שעשינו פרק לקראת הפרמייר ליג, ואמרנו, זה היה כמעט לא טיפה, אנגליה היו יותר מאחרים, ואמרנו שזה יישאר ככה, אם לא יגדל, זה היה 2-2-2-1, ועובדה שזה בדיוק מה שקרה.
1: בוודאי.
0: לא, זה סכומים חולניים לגמרי.
1: כן, ואינסו פרננדס זה העברה הגדולה האחרונה, שהיא בעצם העברה הגדולה ביותר של הקיץ, זה 125 מיליון לירות סטרלינג, תכפילו, זה בסביבות 140 מיליון יורו, ובעצם 3 מתוך 10 ההחתמות העיקריות ביותר בהיסטוריה של הכדורגל העולמי, היו עכשיו בחלון הזה.
2: למה 3? יותר, נדב.
1: אז רגע, נאמר, 222 מיליון, יש לך את הנתונים, אני יודע.
2: במקרה הכינות עם מראש, אתה יודע שאני לא מכין מראש, בדרך כלל, אבל...
1: יש דברים שאתה מכין.
2: אינסו פרננדס זה עבר.
1: רגע, נאמר הכי גבוה בהיסטוריה, 222, וקיליאן 190.

0: אנצו פרננדס
1: שהפעם הקודמת.
0: הפעם הקודמת.
1: כן. רק נוסיף, וזה נורא חשוב, כי פעם לא היו את הדברים האלה, יש עכשיו, בשנים האחרונות, מה שנקרא adds on.
0: נכון.
1: מה שנקרא התוספות. זאת אומרת, כל מיני סעיפים שאם השחקן יעשה ככה וככה וככה, זה לא הסכום הסופי.
0: חשוב מאוד, כי אצל ברקולה זה יכול לקפוץ בעוד 20 מיליון,
1: כלומר, אם הוא יגיע למספר שערים מסוימים, תארים מסוימים וכן הלאה,
2: הופעות, הגעה לליגת אלופות, לשלבים מסוימים, אם סוכנים מאוד טובים יודעים לרדת מאוד לפרטי פרטים, וקבוצות כבר היום יודעות לרדת ממש, הוא עושה 20% הופעות ועוד זה, ופתאום אתה מגלה שבחלון העברות מסוים, קבוצה עושה 20 מיליון יורו, רק עם מחירות של שחקנים אחרים שלה, או דברים שהישגים של שחקנים שלה.
0: אגב, יש לזה אבל צד שני שלנו, ברצלונה בזמנו, גם שהביאו את קוטיניו, וגם שהביאו את דמבלה, היה...
1: שתי עברות מטורפות שנכשלו.
0: זה היה מקומות 3-4 בזמנו, עם משתנים, אדזון גבוהים, שבסוף לא יצאו לפועל, כי גם קוטיניו וגם דמבלה לא כל כך הצליחו בברצלונה.
1: ועדיין הסכומים היו לא הגיוניים, נכון, והפילו את ברסה למשבר ששנים לקח לצאת.
0: אבל אנשים אומרים שהמשתנים, זאת אומרת, בוא נסביר, המשתנה יכול להיות שהשחקן משחק לפחות 20 משחקים בעונה, מפקיע לפחות 10 שערים, אבל יש כאלה שזה לזכות בכדור הזהב, נכון, או לזכות בצ'מפיונס. נכון.
2: וזה... אבל פה זה כבר סכומים מאוד מאוד גדולים, שמי שמגיע לכדור זהב זה כבר כמה מיליונים טובים עבור רק הדבר
1: נכון,
2: הזה.
1: נכון, כן, אבל גם למי יכניסו את זה? עם כל הכבוד, אינסו פרננדס
0: נכון?
1: לא יזכה
0: בכדור זהב. לא, אבל לדמבלה היה דבר כזה.
1: לדמבלה, כן.
0: בגיל 19 היה לו דבר כזה נכון? שזה, ובסוף הוא זכה.
1: כן, שזה כבר לא רלוונטי מבחינת אחוזי. אנחנו הרבה פעמים מדברים, ועובדתית זה נכון, על מספרים, כלומר, כמה כסף ליברפול או מנצ'סטר סיטי, כמה הם הוציאו ברכישות, אבל שוכחים שיש גם מחירות. אז אני הסתכלתי על, יש טבלת הנטו, מה שנקרא, וטבלת הנטו עושה את החישוב של הוצאות מול, כלומר, רכישות מינוס מחירות. ופתאום אתה מקבל תמונה שונה
2: נכון,
1: לגמרי.
2: נכון.
1: וכך את צ'לסי למשל, שאנחנו יודעים שצ'לסי מאז טוד בולי, גם בעידן אברמוביץ' ובטח בעידן טוד בולי, שפחה מאות מיליונים השחקנים שרובם בכלל לא שיחקו בקבוצה, אבל זה כבר סיפור אחר. ואתה מסתכל על צ'לסי, ואתה אומר...
2: עשתה הרבה כסף בחלון הזה.
1: שצ'לסי, בחלון הזה, יש לי זה פה בדולרים, אבל זה לא משנה, מכרה שחקנים, רכשה שחקנים ב-450 מיליון דולר. אוקיי? אבל היא מכרה ב-528.
2: נכון. זאת אומרת,
1: צ'לסי ב... לא בגירעון, להפך, ברווח של 80 מיליון דולר.
0: אבל זה החלון הזה.
1: הכי הרבה מכל הקבוצות בפרמייר ליג.
2: אבל זה החלון הזה ספציפית.
0: אני מסתכל על השלוש השנים האחרונות.
1: נכון. אז מה שקורה להרבה קבוצות, שאחרי שנים של ההוצאות מטורפות, הן חייבות גם לאזן את הספרים. כי בואו לא נשכח, יש גם את נושא הפרפלי הפיננסי. עכשיו, מנוסף לפרפלי הפיננסי הגדול, מה שנקרא של UEFA, כל ליגה יש לה את הפייר פליי הפיננסי שלה. תראו את פריס סן ז'רמן. פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה, מכרה שנה שחקנים בהרבה הרבה יותר ממה שהיא קנתה. שזה גם את ברקולה לליברפול, וגם את
2: איברהים אמביה.
1: לאסטון וילה, בסך הכל כמעט 200 מיליון יורו, שני השחקנים.
0: זה לא שהיא לא הביאה, היא הביאה את פרן טורס.
1: אבל לא ב-200 מיליון.
0: לא, אני אומר, ולמרות זאת היא ברווח, והיא אלופת אירופה.
2: אבל שוב, זאת שנה מאוד ספציפית, מאוד מאוד ספציפית.
1: בדרך אגב, רק אני אוסיף פה שנייה אחת, אסף, פריס סן ז'רמן, אחד המועדונים העשירים בעולם, אנחנו יודעים מי עומד מאחוריהם, קטר ו... אבל הם לא יכולים לשפוך כסף כמה שהם רוצים, גם הם צריכים לעמוד בסטנדרטים של הפייר פליי הפיננסי הצרפתי.
2: אנחנו יודעים שפריס סן ז'רמן שינתה מגמה מאז שלואיס אנריקה הגיע, בכלל במי שהם רוכשים, בדרך שהם משחקים, בדרך שכל המועדון הזה מתנהל ברמת הרכש, וזה עובד להם בצורה מושלמת, והנה אפילו פרן טורס הגיע, כבר צמד שערים שהוא כבש כמחליף אפילו נגד רן, אז הם עובדים בצורה נכונה, וזאת למרות מה שעומד מאחוריהם.
0: אגב, אם מדברים על נטו ברוטו, הליגה הצרפתית בכלל מוכרת
1: כבר כמה שנים.
0: התמוטטו שם זכויות השידור, כאילו...
1: נכון.
0: ממש ירד ב-40-50%.
1: ליונה הייתה צריכה בשעה שעברה לרדת ליגה.
0: נכון.
1: היא מכרה חצי מהשחקנים שלה, רק כדי לשרוד.
0: זכויות השידור בצרפת היום עומדות על משהו כמו 650 מיליון יורו, או 560 מיליון יורו.
2: זה נמוך.
0: שזה חצי ממה שהיה לפני הקורונה, וזה שליש מגרמניה, איטליה וכולי, אני לא משווה לאנגליה כמובן. ומה שקורה, זה היה נכון גם לפני, כי יש צרפתים שחקנים צוענים ואקדמיות וכולי, אבל קבוצה כמו רן, קבוצה כמו... מוכרים לפרמייר ליג, אתה רואה, דיברת על ברוטו נטו, הליגה הצרפתית כולה בפלוס אדיר מבחינת
1: מכירות מול רכישות.
2: אני חושב שאם אנחנו ניקח, אין לי מדע מדויק,

0: רק לזה, אבל אם ניקח את כמות השחקנים שיוצאים מליגה מסוימת, אין צרפת היא ספקית השחקני הכדורי של, של אירופה, של הקבוצות הגדולות, באמת, כמויות עדיות, ולא כאילו רק צרפתים, זאת אומרת, עם כל ההגירה שיש להם מבחוץ, גלגים וכמובן מאפריקאים,
1: מרוקאים,
0: בכמויות אדירות, אדירות, ממש, זה מדהים לראות, והם ממשיכים להסתובב.
1: למשל, היו בועדי, שמאצ'סטר סיטי רוכשת אותו עכשיו כסוג של מחליפו של רודרי, ילד, אמנם נולד בצרפת, אבל מייצג את נבחרת מרוקו, ראינו אותו במונדיאל כמובן. שאגב, הוא יכול להשחק גם נבחרת צרפת. פשוט לא לקחו אותו, ואז הוא בחר מרוקו. ואני זוכר אותו, לא בשנה שעברה, לפני שתי עונות, ביום ההולדת ה-17 שלו, נגד ריאל מדריד, ליל מנצחת את ריאל מדריד 1-0, והשחקן הכי טוב על המגרש. בגיל 17 ביום.
2: אתה עושה רשימה שמי שיצא מהאקדמיה של רן, מהאקדמיה של ליל, אתה יכול להציב 11 שחקנים שרצים לצ'מפיונס.
0: עכשיו גם, אתמול היה גם מתיאס פרננדס פרדו, גם אותו דבר, שחקן בן 21, בלגי, יוצא מצרפת, מגיע משם, מליל הצרפתית, ו-60 מיליון משלמים תמורתו.
1: אני רוצה לדבר, תכף נגיע גם משחקנים אחרים, אבל דווקא על העברה הכי מדוברת של הקיץ, שלא קרתה בסופו של דבר. חוליאן אלוורס. חוליאן אלוורס, אנחנו יודעים, גדל בריבר פלייט, הגיע למאצ'סטר סיטי, היה סוג של מחליפו של ארלינג הולנד, והבין ששם הוא לא יוכל להיות שחקן הרכב, ועשה מעבר מאוד הגיוני מבחינתו.
2: וזכה בכל תואר אפשרי.
1: זכה בכל תואר אפשרי.
2: על הקטע, על השנה, שנתיים הראשונות.
1: הכל, הכל. עבר לאתלטיקו מדריד, הפך להיות הכוכב הכי גדול של הקבוצה, ופתאום בקיץ, באמצע המונדיאל, אתה במונדיאל מתעסק עם נבחרת ארגנטינה, הוא אומר, החלום הכי גדול שלי זה שחק בברצלונה. כמובן שהוא לא אמר את זה על דעת עצמו, אמרו לו שאולי זה יזרז את העברה. ואז אתלטיקו מדריד, בניגוד אולי למה שהרבה אנשים חשבו, אמרה, לא, יש לך חוזה, אתה נשאר, לא יעזור, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. ותמיד מדברים על זה ששחקנים שרוצים לעזוב, אי אפשר לעצור את זה, כי אז הם לא יתהיה להם מוטיבציה.
2: יש הרבה דוגמאות ששחקנים יעשו גם על הספסל חצי שנה עד שזה.
1: נכון, אבל זה לא קורה הרבה. כי זה שחקן ששבר בכסף, ואז יושבים במועדון באתלטיקו המנהלים ואומרים, מה, אנחנו נקבל בשחקן, מאוכזב, מדוכה, לא רוצה לשחק, הקהל שורק לו בוז, בוא נמכור אותו.
2: הם מוכנים למכור, רק לא לברצלונה.
1: אוקיי.
2: אמרו בדירקטוריון של האתלטיקו, הרי ארסנל, היה דיבור או שארסנל יקנו, או שיתנו את יוקרש ויעשו איזה חילוף תמורת כסף.
1: האתלטיקו לא רוצים.
2: האתלטיקו לא רצו. לא, היה גם דיבור שאלוורז אמר, בשביל לחזור לפרמייר ליג עם המשפחה.
1: כבר הייתי שם.
2: לא, עם המשפחה, עכשיו עם הברקסיט, המשפחה לא יכולה לקבל ויזה, הוא רוצה להיות עם החמולה שלו, כל מיני, אולי תירוצים, אולי
1: הוא
2: לא.
1: הוא לא רצה.
2: הוא לא רצה.
1: הוא רצה או ברצלונה או כלום.
2: אבל אתלטיקו מדריד לא מוכן, אתלטיקו מדריד בהרגשה, אני חושב שדי די מוצדקת, שברצלונה שיחקו קצת מתחת לחגורה.
1: קצת?
0: זה גם יריבה ישירה שלה לתואר האליפות, ברור.
2: לא, תשמע, היו המון שחקנים, גריזמן וכולי, שעברו,
0: אבל הוא לא היו במעמד של חוליאן.
2: לא,
0: מבחינת
2: לואיס סוארס, אני לא יכול להגיד, לא, אבל הקטע פה, זה שההרגשה שלהם הייתה, שהעיתונות בקטלוניה, ופבריציו רומנו, וכל מיני כאלה, עשו משחק, כאילו, ישבו לו על הראש, הוא רוצה, אבל שיחקו משחק והם אמרו, לא. אנחנו
1: יש לך חוזה,
0: אני מעריץ את אתלטיקו מדריד על הדרך שהתמודדה עם הדבר הזה.
1: גם את
0: בעיקר גם את מנהל הרשתות החברתיות של אתלטיקו מדריד על ההתמודדות על הדבר. באמת זה היה מופע של שליטה, של גם עקיצות כאלה נכונות וטובות קטנות כאלה ליריבות שלה והכל, וגם אם רק כלפי חוליאן אלוורז, אנחנו רוצים אותך. לא ירידה למקום הלא טוב, לא אתה תשב על הספסל, לא לנסות להדליק את הקהל נגדו, כי זה בקלות הולך.
1: מה זה היה במשחק הביתי הראשון?
0: נכון.
1: הרי קודם כל הוא קיבל שריקות בוז מטורפות.
0: נכון.
1: ויותר מזה,
0: אבל לא היה ניסיון שמתעדן על הדבר הזה.
1: רגע, כשהוא הוחלף, הוא ירד ישר לחדר הלבשה עם שריקות בוז שמלוות אותו צורמות. והרבה אנשים, ולדנו למשל, פרשן ידוע וכן הלאה, ארגנטינאי גם כמובן, בא ואמר, ראינו את הפרצוף שלו, אין סיכוי שהוא יישאר, זה נגמר, ככה הוא אמר, רק לפני שבוע, וזה לא נגמר. וכרגע חוליאן אלוורז, אלא יקרה, הוא יעבור לליגה הטורקית או הסעודית, אני לא מאמין שזה יקרה, כי החלון שם עדיין פתוח, יישאר באתלטיקו מדריד,
2: לפחות חצי שנה.
1: לפחות עד ינואר, יפה. אז השאלה הגדולה, מה יקרה בחצי שנה הזאת? אני אומר דבר כזה, במטרופוליטן הוא עדיין יקבל בוז, אבל במשחקי החוץ זה לא אמור להשפיע עליו יותר מדי. וזה, שמע, הוא יבקיע 2-3-4 שערים, יסלחו לו.
0: אני חושב שאחרי
2: פתאום שם גול ניצחון בדרבי נגד ריאל או משהו כזה,
1: הקהל יסלח לו.
0: אתמול אחרי שבעצם אתלטיקו מדריד עוד

0: הוציא את ההודעה וכבר היה ברור שהוא נשאר ולא עוזב, אז הוא הגיע עם הרכב שלו למתחם אימוני, וקיבל דווקא מחיאות כפיים ממי שהיה שם, זה כמובן לא אצטדיון, לא כלום, זה עוד לא דוגמה. אני חושב שהאם הוא יקבל בוז או לא, זה רק תלוי בו, בהתנהלות שלו ובדרך שלו. כי אם הוא יחזור, הוא לא יגיד שאני נשאר ואני וסליחה טעיתי. אבל אם ההתנהלות שלו תהיה נכונה, ובאמת גם על המגרש,
1: אגב, הוא ייתן את הרוח. אם הוא יתנצל, זה יגרע מכבודו?
0: לא, אבל אנחנו יודעים שזה לא באמת הסיפור. הסיפור הוא שהוא רוצה לעבור, וזה בסדר. אבל אם אתה תיתן עד הסוף, עד הסוף, כמו שצריך, את הלב שלך, כי אתלטיקו מדריד זה לב על המגרש. זהו, זה הדבר. תיתן את הלב לאוהדים, יחזירו לך עד הסוף. מי כמוך יודע את זה. אז אני חושב שגם פה איפשהו ימחלו לו על הדבר הזה, יחסית, אבל כן, נשבר פה משהו מאוד גדול בינו לבין הקהל של אתלטיקו מדריד, ולבין הנהלה, כולנו יודעים עכשיו את הדרך.
1: עכשיו, עוד דבר, וראיתי את גיים בלגה, ידידינו העיתונאי, סופר הספרדי, שאמר שאתלטיקו מדריד בעצם נמאס לה שמתייחסים אליה בתור המקום השלישי, כאילו אין לה שום סיכוי מעבר לזה. אתלטיקו מדריד באה ומצהירה, חבר'ה, ריאל מדריד, ברצלונה, אנחנו איתכם באותה שורה, אל תשחקו איתנו משחקים. בטח כשהגמר של ליגת האלופות השנה יהיה במטרופוליטאנו.
0: אני חושב שזה כיוון מחשבה נפלא, זה נכון. וגם בצדק, היא באמת נמצאת שם, כשמסתכלים על הסגל, זה באמת אולי לא עד הסוף. אגב, אתלטיקו מדריד,
1: במשחק
0: נפלא, וגם מסוף סוף אנחנו גם מהרכש הקודם של העונה שעברה, אלכס בנאה במשחק הקודם, תענוג לראות אותו.
1: אחד מגיבורי השחייה במונדיאל.
0: בדיוק, אבל הפעם היה משהו משוחרר במשחק הזה, הרגשתי, וואו, איזה קוסם על המגרש, אנחנו יודעים שהוא נהדר. ובאמת, אתלטיקו עשו איזשהו משהו...
1: תשמע, קוטי רומרו הגיע. בלם...
0: זה מה שאני בא להגיד. כאילו הפאזל... כאילו הפאזל בשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות נבנה עוד פעם, לוקמן שפתאום מתאים, עוד איזשהו משהו. ולדיאגו סימון יש קבוצה הפעם נפלאה. לא יודע אם להגיד לך לזכות בגמר בליגת אלופות, אבל ללכת באמת ראש בראש אולי...
2: אתלטיקו מדריד חייבת אחרי כמה שנים שלא לקחו שום דבר, אבל לקחו...
1: מאז האליפות עם סוארס.
2: כן, זה 2021, זה כבר שנים.
1: בקורונה.
2: והכזבו, היה 2-3 שנים.
0: היה גמר גביע.
2: כבר דיברו על זה שהנה סימאון עוזב וכל מיני כאלה. וכמו שאמרת, גמר ליגת האלופות במטרופוליטאנו, אם אתה מגיע לגמר בבית, זה מטורף.
1: טוב, עכשיו, לשני סיפורים שאני לא יודע כמה עקבתם אחריהם, אז אנחנו ככה נספר אותם ביחד. לא השחקנים הכי גדולים בעולם, ועדיין, אנחנו דיברנו במהלך המונדיאל לא מעט על פולרין בלוגון, החלוץ של נבחרת ארצות הברית, שהורחק, ואז בהתערבותו של טראמפ...
2: נכנס כן להיסטוריה.
1: לא... הוא... כן. הוא... מסכן, לא באשמתו, כן, הוא קיבל אדום, והורחק, אבל בפיפה...
2: לא משנה מה הוא יעשה, יפקיע עכשיו חמישיות...
1: על זה ידברו.
0: לעולם לא ישכחו לו.
1: הוא לא אשם.
0: זה כמו רנדל קולומואני, יש משהו אחד שלעולם לא ישכחו לו.
1: רנדל קולומואני אשם, כי הוא החמיץ. פה זה שחקן.
0: זה נכון. לא, השם לא, אבל המקרה, אין מה לעשות, מקרה בלוגון.
1: נכון. ופולרין בלוגון, חלוץ של מונקו, מלך השערים של הבעונה שעברה, אמור היה לעבור לאברטון. כבר טס לליברפול, העיר ליברפול שבה נמצאת אברטון, היה במתחם האימונים. קודם כל, הוא לא עבר בדיקות רפואיות. זה היה בבוקר או באיזשהו שעה בצהריים. ואז הוא שחקן של מונקו, מונקו רוצה למכור אותו, זה שחקן של 40-50 מיליון יורו. ואברטון, שאין לה חלוצים, או אין לה, הם צריכים אותו איכשהו אמרו, יהיה בסדר. לא עברת את הבדיקה הרפואית? לא חשוב, אנחנו נסתדר. כנראה שזה לא היה משהו דרמטי. עברו השעות, ובסופו של דבר בלוגון אומר, לא רוצה. עכשיו, לא רוצה ופוצץ, הסיפור פוצץ, אתה לא יכול להכריח שחקן להגיע לאן שהוא לא רוצה. במקביל, מונקו הייתה במגע מסעים ומתנים עם צ'לסי.
0: למין קמרה.
1: למכור את למין קמרה. עכשיו אני שידרתי את מונקו בסוף שבוע. למין קמרה היה מדהים. הם ניצחו את מרסי, והוא מדהים. והייתה גם פליאה. מה אתה משחק ככה? משקיע את כל הנשמה שלך, אתה עוד יום יומיים עובר, אולי תיפצע? לא משנה. ולמין קמרה אמור להגיע לצ'לסי בתור סוג של מחליפו של אנסו פרננדס, להחזיק את הקישור. אבל בגלל שמונקו אמרו, לא, נשאיר אותו כי אנחנו מוכרים את בלוגון ויהיה לנו כסף, וכשזה נפל, כבר לא היה זמן להשלים את המעבר של פופנה. זאת אומרת, שתי העברות נפלו, מונקו מאבדת ביום אחד הכנסה מתוכננת של 100 מיליון יורו. ודיברת על הבעיות של הכדורגל הצרפתי.
2: ומונקו הרי, כמו שאמרת, כמעט ירדו ליגה בעד זה.
1: לא, לא, זה היה ליון.
2: זה היה ליון.
1: זה היה ליון. מונקו יש לה את הבעיות שלה.
2: אבל יש לה את הבעיות, נכון. כן, זה, כן. תשמע, אנשים חושבים שפעם היה עניינים, פאקס וכזה, ודחיה היום יש כאילו, יש מערכת ממוחשבת.

0: מטופלת דרך פיפה, ועדיין דברים מגיעים כל...
1: כי מחכים לרגע האחרון.
0: כל חלון העברות, בגלל מסעים ומתנים, בגלל כל מיני דברים, בגלל... מגיעים תמיד באמת ל-11 בלילה, או לא משנה מה השעה האחרונה, ויש כל מיני דברים, ודברים נופלים. כאילו, יש דברים שנסגרים.
2: את הבירוקרטיה לעולם לא תנצח.
1: אוקיי, זה סיפור אחד. סיפור שני, שפינתי אפילו עוד יותר מקסים אפילו מבחינתי, להבין איך הדברים האלה פועלים. מליק פופנה, השחקן הבלגי הנהדר של ליון, באמת, שחקן מדהים, וגם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס רוצות אותו, ומגישות הצעות. ויותר מזה, דרך אגב, אני חושב שהאנשים הכי עסוקים ביום האחרון של חלון העברות, זה טייסים של מטוסים פרטיים. אתם לא מתארים לכם, כל שחקן כן. כזה שעובר זה מטוס
2: נכון,
1: פרטי.
2: נכון,
1: כל אחד, כן. הם לא טסים בטיסות
2: רגילות. כי לא, בתוך אירופה זה גם לא יקר.
1: היה את הסיפור של, איך קראו לו, השחקן הזה של נאנט, שטבע בים, שנפל
2: המטוס. אה, כן, שנהרג.
1: אחרי זה נזכר בשם שלו.
2: ארגנטיני.
1: ארגנטיני, כן. שזה גם כן, לקחו איזה פייפר בשביל להסטיס אותו
2: מקרה טרגי לחלוטין.
0: כן, ולא רוצו לשלם אחרי שכבר עברה נסגרה.
1: עזבו את זה, לא תשים יותר בפייפרים. אז תשים רק במטוסים, מטוסי מנהלים, מה שנקרא. בקיצור, גם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס שולחים מטוס פרטי לשדה התעופה של ליון. המטוס מחכה, לא אגיד שהוא מונע כל הזמן, אבל שני המטוסים, אחד ליד השני, מחכים שפופנה החליט. לכאן או לכאן, מה אתה מחליט? והוא בא הסוכן של קריסטל פלאס משגע אותו, בא הסוכן של סנדרלנד משגע אותו, אותו ואת בני המשפחה שלו ואת האנשים שלו ואת הפמליה וכן הלאה. והסכומים עולים ועולים ועולים ועולים, והשעה מתקרבת והוא לא יכול, לא יודע להחליט, לא יודע להחליט, למה אני הולך? זה לא ליברפול ובורנמות, זה סנדרלנד וקריסטל פלאס.
0: אמיליאנו סלה.
1: אמיליאנו סלה, אתה צודק, תודה על התיקון. ואז מחליט המנכ״ל או הנשיא, אין נשיא, אבל מנכ״ל של סנדרלנד, לקחת מטוס פרטי משל עצמו, לטוס לליון, לשדה התעופה, לשכנע אותו, והצליח. בקיצור, היה שם שלושה מטוסים פרטיים, ובסוף הוא חדה בסנדרלנד.
2: סיפור בתורה. כמה בזבוז אנרגטי.
1: כן, כן.
2: אתה יודע, בסופו של דבר, היום מטוסים הם אחד מהגורמים לזיהום מאוד מאוד גדול.
1: טוב, אז דיברנו ככה כללי, נתנו גם סיפורים כאלה ואחרים, אז חייבים להתחיל בפרמייר ליג, אז אנסו פרננדס זה העברה הגדולה ביותר.
0: תשמע, זה לא רק אמרנו 5 מ-9 הגדולות, זה כל 4 העברות הכי גדולות בהיסטוריה של הפרמייר ליג, קרו
1: עכשיו,
0: קיץ הזה, כן. כל 3 פעמים שבירת השיא, כן. ודיברנו על הסכום שלהם, לעומת, שעולה על הסכום של כל... וכמו שאקרבון נוהג להגיד, הפרמייר ליג זה הסופר ליג.
1: כן, מבחינה כלכלית בוודאי.
0: מבחינה כלכלית...
2: זה ילך ויתעצם אגב רק.
0: זה בדיוק ככה, זה בדיוק ככה, וזה הולך, ואנגליה מעשית מובטחות לחמש נציגות בליגת האלופות, כי היא תהיה תמיד בין שתי הליגות.
1: וזה יכול להיות יותר, כי הקבוצה שזוכה בליגה האירופית.
0: וזה בדיוק, הרי אסטון וילה כמעט, אם היו לא היו במקום בוויזה. וזה הכנסה, שוב, בזכות השידור מהטלוויזיה באנגליה, ממשיכות לעלות.
1: בניגוד לכמו שאמרת, מדינה כמו צרפת, לא יודע מה קורה באיטליה, זה גם לא...
2: גם לא עלה הרבה מאוד זמן.
0: באיטליה וגרמניה זה מתשדש, גם בספרד הייתה איזו עלייה, העניין שבאנגליה, העלייה הדומסטיק, העלייה בתוך אנגליה, בתוך בריטניה, היא יחסית קטנה, אבל זכויות שידור...
1: המחירה לחול.
0: לחול.
2: לחול אני.
1: זה מטורף.
0: גם בארצות הברית, גם במקומות שהם כאילו לא צרכני כדורגל, לא שאר אירופה, דרום אמריקה.
1: אני אגיד לך מה עושה את ההבדל, לדעתי, שבאנגליה יש 6, 7, 8 קבוצות שהן אטרקטיביות מאוד, בעוד שנגיד בספרד יש 2.5, 3.
0: נכון, נכון.
1: ובגרמניה יש 1.5.
2: אבל הנה, גם איטליה, אבל גם לאיטליה יש 7 קבוצות שהן אטרקטיביות.
1: מסכים.
2: וזה עדיין לא עובד, כי זה פשוט עבודה לא נכונה וניהול מאוד מאוד גרוע שם. כשנגיע לדבר על איטליה, אז אני אצפה יותר להיכנס לעומק.
0: יש גם משהו, אני חושב, בשידורים עצמם. אתה רואה שידורים מאנגליה, מגרמניה, הם יותר טובים.
1: זה גם השפה.
0: הם יותר טובים
1: מספרד.
0: ובדיוק, זה גם השפה. בסוף אנגלית זה שפה בינלאומית.
2: או, זה עניין של תשתיות גם, איך שאתה רואה את האצטדיונים, אתה רואה אותם איך הם מצולמים.
0: אבל בסוף כל ילד, גם בתאילנד, יכול לשבת ולראות כדורגל אנגלי, הוא לא צריך זה. הוא עכשיו רואה כדורגל איטלקי, עם כל הכבוד.
2: נכון.
0: הוא צריך...
2: אתה צודק, זה נכון. אבל אנגליה תפתח עוד פער, עוד הרבה יותר גדול, כי ככל שהיא מצליחה להגדיל את ההחזקה שלה במרכאות, ברמה האירופית, כי אולי בליגת האלופות היא לא זוכה בכל שנה, הליגה האנגלית, אבל הנה ארסנל הגיע, ופסג'י מגיע, סליחה, וסיטי מגיע, וכן, אבל במפעלים השניים, זאת אומרת, בקונפרנס, במיוחד בקונפרנס, וגם בליגה האירופית, הקבוצות שם הן מאוד מאוד פייבוריטיות, ללכת כמעט כל פעם עד הסוף.

0: וזה העניין. וזה כמות נקודות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, הפער בעונה שעברה למשל, וואו, היה עצום מכל הליגות האחרות, שאי אפשר בכלל גם להתקרב לזה. זה רק משהו שהוא הולך ויתעצם.
1: צריך להזכיר שלהבדיל מכסף, שבקונפרנס ובאירופה ליג הוא הרבה פחות מאשר זה, מבחינת ניקוד, ניצחון בקונפרנס ליג נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שקול לניצחון בליגת האלופות נגד ריאל מדריד.
0: אבל לא ההפלה בתוך
1: ה... לא, נכון.
0: ההפלה בתוך השלבים לא.
1: משחק בודד.
0: אתה צודק, נכון. אגב, ליגה אירופית, כסף לא רע יחסית כבר הפך להיות. יחסית.
2: כן. עדיין בערך חצי מהכסף של הליגת האלופות.
0: אין סופרנז, אתם רוצים לדבר על זה עוד פעם?
2: אז זהו, אני רוצה לדבר על נושא לדבר על מאצ'סטר סיטי.
0: אוקיי.
2: כי מאצ'סטר סיטי עשתה את השינוי הכי משמעותי, בעצם העובדה שפפ גוורדיולה אחרי 10 שנים עזב, הגיע אנזו מרסקה, ואנזו מרסקה, שהיה כמובן עוזרו של פפ, אבל עדיין הוא לא פפ, עם כל הכבוד, וצריך להוכיח את עצמו כל פעם מחדש בעצם בשנה הזאת. עם צ'לסי זה לא כל כך הצליח, עם כל הכבוד לגביע העולם למועדונים, סיימה מקום 10 בלבד את העונה הקודמת, גם לא סיים את העונה, הוא בונה קבוצה חדשה.
0: בנה.
2: כל, אז זהו, קבוצה קודם חדשה. כל, העזיבה של רודרי, אם נשים את פפ בצד כמאמן, רודרי ודבריינה, זה היו שני השחקנים הכי משמעותיים של הקבוצה הזו, גם ברנרדו סילבה כמובן, אבל אני חושב שברגע שרודרי עזב לברצלונה, נדבר עוד מעט על ברצלונה, צריך לבנות שם את הכל מחדש.
0: יש קטע ביוטיוב נפלא שנתקלתי בו, שבעצם... הרי מנצ'סטר סיטי אמזון עוקבת אחרי עשתה סדרה דוקומנטרית מהעונה שעברה, ויש קטע ביוטיוב שנתקלתי בו וראיתי בו את ישיבת ההנהלה שלהם על רכש. עם פאפ אחר כך, והגיע מנהל מנכ״ל חדש בעצם לקבוצה, ממקומו של צ'יקי ביגריסטיין, והם יושבים והם מדברים, ופאפ אומר להם, חבר'ה, זו טיפה לפני הודעת העזיבה שלו, כדי להצליח ולהמשיך לזכות, אנחנו צריכים להחליף פה הכל. הרבה. כי אנחנו לא נוכל כבר לזכות. הם מבוגרים, הם הסוויץ' שלהם, הם מדהימים והם אגדות של סיטי, אבל אנחנו צריכים להחליף פה הרבה. ואנזו מרסקה, שמכיר את המערכת של סיטי מאוד מאוד טוב, וגם את פאפ כמובן, החליף. וזה מדהים לראות שגם הנהלת של מנצ'סטר סיטי נתנה להם להחליף. ובאמת, השינוי הוא מאוד מאוד גדול, גם ניקו גונסלס שהלך, ובהגנה שלהם גם עזבו אותם שחקנים. הלכו ועשו שינוי מאוד מאוד גדול. ולדעתי ההחתמה של אנסו פרננדס משדרגת אותם בצורה מדהימה. זה נכון שאליוט אנדרסון...
2: למרות שאנסו פרננדס, בוא נזכיר, בצ'לסי, עזוב את גביע העולם למועדונים, הקבוצה שלנו שעברה סגמי המקום 10.
0: אבל הוא היה הכי טוב שלהם.
2: הוא היה הכי טוב.
0: 10 שערים, הוא עמדה 6-8 במגרש.
2: אתה מצפה שגם הקבוצה תצליח, זה לא מספיק שאתה לבד.
0: נכון, אבל אני חושב שדווקא הוא...
2: והוא לא שם כדי להבקיע שערים, זה לא...
0: לא, ממש לא, בדיוק.
2: זה לא הסיבה שהוא
0: נמצא שם. שיודע לשנות קבוצה גם למקומות טובים, ולפעמים גם למקומות לא טובים. הוא חמום מוח הרי, אנחנו יודעים את זה.
2: אבל... הרבה פעמים צריכים את הדבר הזה.
0: זה פשוט באתי להגיד. אתה צריך לפעמים, אנחנו בשעה 6:37 בערב, אז אני לא יכול להגיד את הזוג מילים האלה, אבל אתה צריך איזה אחד כזה שהוא, אז אני אגיד באנגלית, mother fucker אמיתי, כדי להצליח. ואנזו פרננדס הוא כזה. הוא באמת אחד כזה שיכול לקחת את הקבוצה הזאת קדימה. ויש מסביבו... שחקנים אדירים, בועדי שהזכרתם, אנדרסון, ארלינג הולנד כמובן מקדימה, ריין שרקי שיקבל.
1: יש לו את המאמן שלו כביכול, המאמן
2: שלו. ממש ככה, שמכיר אותו הכי טוב.
1: שזה מאוד חשוב.
0: אני מאוד, ומעבר להכל, החלשת היריבה הישירה שלך.
2: זה גם נכון.
0: החלשת אותה משמעותית, זה שחקן הכי טוב שלהם.
2: זה גם נכון.
1: אגב, אנדרסון הולנדס הפך לשחקן ששילמו עליו במצטבר הכי הרבה כסף.
2: פעם היה אנחל דימריה לפי דעתי, נכון?
1: היה, קודם כל, אתה זוכר את דיוויד פלאט?
2: זוכר.
1: אז דיוויד פלאט פעם החזיק
0: בעצם. לדעתי גם קוטיניו היה בעמדה הזאת.
1: קוטיניו, דימריה, קריסטיאנו שהיה פעמיים מהזה. בקיצור, הוא עכשיו במקום הראשון.
0: נכון.
2: אוקיי, בסדר. סי.
1: אז לא, צריך להוכיח את עצמך.
0: רכש אדיר של מנצ'סטר סיטי, באמת, רכש אדיר גם... גם תכף נגיע לעוד שחקנים שלדעתי, יש, אתה יודע, יש שחקן שכבר קנו אותו, ואולי דיבר, ברונו גימריין, שאני מאוד אוהב את זה לארסנל, זה לא יום האחרון של חלון העברות.
2: אתה רוצה לדבר
0: עכשיו על ארסנל? לא, הלכתי פשוט על חלון העברות כללי.
2: אז בוא נדבר על ארסנל, כי ארסנל לקחה את האליפות שנה שעברה, דיברנו על זה כבר, כמובן, בפודקאסט שקידמנו את הליגה האנגלית, את הפרמייר ליג, שהמטרה השנה זה ליגת אלופות, אין שאלה בכלל.
1: הפסידו רק בפנדלים בגמר, זה לא שהם...
2: כן, בסדר, לא, אבל גם בהגרלה דיברו על זה, דיברו עם תיארי אנרי, אגב, זה סיפור, שידרנו את ההגרלה, עמיחי שפיגלר ואני, ואז תיארי אנרי עולה, ואז אני אומר למיכה, עכשיו יתחיל פה פודקאסט. כי ברגע שתיארי מתחיל לדבר, אי אפשר לעצור אותו. לא עמדו בזמנים, היו צריכים לעצור אותו באיזשהו שלב, כי הבן אדם, ברגע שהוא פותח את הפה,
0: נכון,
2: הוא לא מפסיק.
0: אבל כיף לשמוע אותו.
2: כיף אדיר, הוא היה הפרשן הכי טוב במונדיאל.
0: הוא עד היום הפרשן, נחשב מהפרשנים הכי טובים בעולם.
1: אני, אם מותר לי לספר, אני יוצא מגמר המונדיאל, חוזרים להסעה, פתאום סלטן ותיארי אנרי, ואתה רואה...

0: ביחד?
1: ביחד.
2: כל המונדיאל היו ביחד.
3: ובסביבם בטח כל הצוות.
1: הבטחה, אבל תארי אנרי, כאילו, לקח כדור, כדורגל, ומכדרר, כאילו כדורסלן.
3: מה אתה אומר?
1: וזה, וכולם צלמים אותו, וכאילו, אתה רואה שהאיש הוא באמת, הוא משהו אחר.
2: מגסטאר, באמת, מגסטאר. האולפן של CBS, והפרשנות שלהם היא סופר מעניינת, ומרתק לשמוע אותם. ואצל תארי אנרי יש המון אקסטרה, כי תארי הוא בקשר עם כולם. מעבר לעובדה שיש לו, אגב, למי שלא יודע, כי תארי אנרי מחזיק באחוזים קטנים מקומו, גם, שיש לו. והוא בקשר עם המון המון שחקנים, ברמה האישית, טלפונית, הוא גם מספר את זה ב-CBS. מאמן, לא מזמן, נכון. אבל הוא עדיין עוזר ומייעץ להרבה מאוד, אתה מבין את זה, מאחורי הקלעים, ואתה פתאום ברעיונות, הוא אומר, כפי שסימסתי לך את וול וכתבתי לך, וזה, ואתה רואה את האקסטרה שלנו שהוא מקבל מזה, ממש כיף.
3: אני חייב להוסיף פה איזו אנקדוטה קטנה, אני לא יודע אם כמה שמתם לב לזה, כי כשהייתי בארצות הברית, אז אתם יודעים, חלק מהמשחקים שידרתי, אבל חלק גם צפיתי בטלוויזיה, והרבה מאוד בשידורים של פוקס, שזלאטן היה שם כמובן עם
2: אלכסי לאלס,
3: עם אלכסי לאלס, ברור, וצחוקים ובדיחות אחד על השני, והיה מאוד נחמד. ואז הגיע המשחק של בוסניה. וגם זלאטן וגם תארי אנרי אמרו, אנחנו בעד בוסניה. עכשיו, לגבי זלאטן, כי אבא שלו ממוצא בוסני, תארי אנרי, מסתבר, אשתו היא בוסנית. בקיצור, שניהם אמרו, אני זוכר שזה המשחק של בוסניה נגד, אני לא זוכר, אחד המשחקים של בוסניה, אנחנו מחזיקים אצבעות לבוסניה. זה לא, בסוף בוסניה הפסידה, אבל זה היה סיפור נחמד. אז ארסנל גם עשתה רכש מאוד מאוד יפה. זה לא רק גימרש, ציוליס.
1: קודם כל, ציוליס מדהים.
3: אף אחד לא ציפה לזה.
1: דיברנו עליו אחרי המגן
3: הקהילה.
1: מגן הקהילה, שני גולים.
3: והוא ממשיך.
1: הוא גם בהמשך, בדיוק, זה לא היה איזה משחק אחד. הוא נראה מצוין, שוב, שחקן שאתה יודע.
3: אני חושב שרוב אוהדי ארסנל לפני תחילת העונה,
1: לא שמעו,
3: לא, לא שמעו, אבל 90% מהם לא ידעו מי זה.
1: נכון.
3: רק אלה שעוקבים אחרי הכדורגל הבלגי.
2: אגב, גם בליגת אלופות, הוא כיכב בליגת אלופות.
3: כן, אבל עוד פעם, זה בברוש, אתה יודע.
2: אבל הוא היה, הוא עשה את הענפים.
3: אם הוא לא היה טוב, הוא לא היה מגיע לארסנל.
2: מטיבי לכת, נכון, אני מזדיק איתך.
1: אבל כמו שאסף אומר, ברונו גימרייש, אתה מסתכל על ארסנל, הרי היה בחצי השני של העונה איזו נפילה. כי דקלן רייס כבר לא יכול לבד להחזיק שם מאחורה.
3: בדיוק.
1: וברונו גימרייש ליד דקלן רייס, אתה אומר, תשמע, זה על הנייר, ואנחנו יודעים מה הוא עשה. אגב, גם היה, במונדיאל הוא היה,
2: הוא היה השחקן הכי טוב של ברזיל במונדיאל.
1: לא רע.
2: הכי טוב.
1: לא יודע אם הכי טוב, אף אחד לא היה טוב. אבל, וגם בדיוק, זה יכול להיות רכש ש הדלטה הזאת שארסנל צריכה בשביל לקחת גם את הצ'מפיונס.
3: אוקיי, אז דיברנו על ארסנל, דיברנו על סיטי. בוא נדבר על ליברפול, שליברפול שלקחה אליפות לפני שנתיים, אבל נכשלה בשנה שעברה כישלון טוטלי, למרות רכש מטורף. גם וירץ, גם עיסק, שילמו עליהם סכומי עתק.
1: וממשיכים לקנות כמו
3: וזהו, עכשיו ברדלי ברקולה, והרבה מאוד פרשנים באנגליה טוענים, שעם כל הכבוד לברדלי ברקולה, שהוא שחקן נהדר, המחיר א' מוגזם, וב'
1: הבעיה של
3: ליברפול, מה עם ההגנה?
1: בדיוק, הבעיה של ליברפול היא בהגנה, עם כל הכבוד, יש לה חלק התקפי, אתה אומר, אתה מכיר את הציורים האלה שרואים איזה סוס שמקדימה הוא סוס הכי עציל בעולם, והחלק האחורי הוא חמור כזה, שזה, אז ליברפול ככה נראית, היא נראית, כאילו, התקפה מדהימה, קישור סבבה.
3: והיינו את זה בשני המשחקים הראשונים.
1: ואיפה ההגנה, כאילו, פעמיים 2-2, ונדייק עם כל הכבוד, באמת המון כבוד, הוא כבר לא זה, לא ברור, באמת לא ברור, אלא אם הם מחפשים לנצח 4-3 כל משחק, אבל זה לא
3: בסדר. בוא נראה מה הם יעשו נגד אתלטיקו מדריד, כבר בשבוע הבא, בליגת אלופות.
2: אני חושב שבאופן כללי, אבל לברקולה, הוא בעצם יוצא מפריס סן ז'רמן כמו אמבייה, כדי לקבל
3: את הבמה.
2: לא, לא, לא, לא משווה, נכון, זה לא אותו דבר. אמבייה ילד בן 18, שעוד לא עשה, אבל יוצא מה שנקרא כדי להיות שחקן הרבה יותר מרכזי. הבעיה שלו, או לא בעיה, זה שבמקום שהוא מגיע, היה אחד מהשחקנים הגדולים אולי בתולדות הפרמייר ליג, שזה מוחמד סלאח. ותמיד זה היה העמדה ושהסתכלו עליו ככה. לא אף אחד לא יכול להשוות, אבל זה כאילו על אותו מקום.
3: אוקיי. אז זה לגבי ליברפול. נדבר על מנצ'סטר יונייטד, שלא הייתה בליגת אלופות בשנה הקודמת, והרבה חילופים ושינויים, ובתום זה נראה שקריק, כאילו, זה אולי האיש הנכון, אבל גם שם, אותו דבר כמו ליברפול, הטענות הם של הפרשנים באנגליה, שההגנה חסרה, היא לא מספיק טובה בשביל להתמודד לאליפות.
2: לאליפות אני גם מסכים.
1: אני אמרתי פה, אני חשבתי שמנצ'סטר יונייטד תהיה, לא להגיד הפתעת העונה, אבל שהיא תרוץ למעלה חזק, כי כמו שאמרת, מייקל קריק נראה, אם אנחנו מסתכלים על החצי עונה מאז שהוא מונה, מנצ'סטר יונייטד סיימה ראשונה כביכול בטבלה של

0: 17-18 מחזורים, אבל אתה רואה איך שהם התחילו את העונה, שוב, ההגנה, הם כאילו, אני לא רוצה להגיד לא מאומנים, אבל משהו שם...
1: זה לא מספיק טוב. והם לא חיזקו את ההגנה.
0: בדיוק, אותו דבר.
1: יש לכם כסף.
0: זה כאילו לא סקסי לרכוש שחקני הגנה.
1: אין דבר כזה.
0: אבל בסוף ברור שאין דבר כזה. בסוף זה הגנה מתחת משחקים.
2: הגנה ושוער. אגב, אחת הסיבות של ליברפול אז, באליפות הראשונה עם קלופ, זה וירג'יל ואן דייק ואליסון, שהם מאוד מאוד מרכזיים שם באליפות הזאת. מאוד, כמנהיגות, גם כבלם. אני לגמרי חושב שההגנה היא מגה מגה. ברצלונה האדירה. אנחנו זוכרים כמה, הייתה התקפה לא נורמלית כל הזמן, אבל היו חוטפים כל פעם כמויות גולים גדולים, ולכן רעל אז, דאז לקחו את האליפות, עד שהתחילו להשתנות שם דברים.
1: אתם רוצים להגיד כמה מילים על טוטנאם, שכמעט ירדה ליגה בשנה שעברה, ו...
2: מה אתה עושה, סנדרו טונאלי, אתה הולך לטוטנאם
1: בכלל? והם ממשיכים להפסיד?
0: הם מקבלים בראש, מה זה
1: הדבר
0: להפסיד?
1: הזה?
0: שני הפסדים על ההפסד, מקום אחרון בליגה, זה... טוטנאם, זאת אומרת...
1: והם השקיעו מאות מיליונים.
0: אגב, דיברת על נטו ברוטו, הם מקום שלישי ברכש נטו באנגליה. אני לא רוצה להגיד שיש להם כללה, אבל משהו שם... לא,
1: בניהול, משהו בניהול.
0: לא, ברור, משהו...
1: דזרבי הוא מאמן טוב.
0: דזרבי מאמן מעולה, ראינו אותו במקומות אחרים. הוא הציל אותו, שמה, הוא אמר, אגב, שנה שעברה שהם יישארו במחזור האחרון ואוסטהאם ירדו, הוא אמר, זה ההישג הכי גדול שלי בקריירה שהשארתי את טוטנאם ליגה. והוא עשה דברים באיטליה, באוקראינה וכו'. דזרבי, משהו בניהול, משהו שם לא מחובר, לא יודע להגיד בדיוק מה.
1: ואם דיברנו על דזרבי, בוא נעבור לאיטליה, אסף אקרמן.
2: כן.
1: תן לי את העברות הכי משמעותיות.
2: אני חושב שיש שתי העברות דווקא, ומי לא מככבת פה? זה גונזלו רמוש. הוא בעצם מעברה, הוא לא ביום האחרון, אבל גונזלו רמוש בכמעט 74 מיליון יורו, אני לא יודע מאיפה למילן פתאום היה את הכסף הזה.
1: אני חושב, קודם כל, סליחה, סכום מוגזם.
2: לגמרי, נדחה.
1: כי זה שחקן טוב, אבל שנתיים, שלוש אחרונות הוא שחקן מחליף, עם כל הכבוד. גם לא ראינו אותו, אתה יודע, הייתה לו עונה גדולה בבנפיקה.
2: לא, הוא שחקן ליגה צרפתית היה טוב, הרי בצ'מפיונס הוא לא היה שחקן מרכזי.
1: גם בליגה צרפתית הוא כמעט ולא שיחק, הוא לא שחקן הרכב.
2: נכון.
1: אוקיי, זה השיטה של...
2: לא, 74 מיליון זה סכום חולני. ואגב, זה בתחילת החלון קנו אותו כבר.
1: כן.
2: ממש על ההתחלה הוא נרכש.
1: אולי הם ידעו שהם מוכרים את רפאל לאו.
2: אמרת, קודם כל כן, זו הייתה המחשבה, אבל לא קרוב לסכום הזה. אמרתי, אוקיי, מה, מאיפה הכסף? אנחנו לא... הליגה האירופית ממילן, מאיפה העניין הזה? ואז גם דיאגו מוריירה הגיע. עוד שחקן בלגי מהליגה הצרפתית.
1: משטרסבורג,
2: שהוא באמת שחקן מצוין, פרוספקט.
1: שחקן כנף, יכולת טכנית אדירה.
2: על המקום של רפאל לאו.
1: אוקיי.
2: הצ'ינסון שהגיע עוד איזשהו שחקן צעיר, זה אצל מילן לפחות, ואני חושב שדווקא הרכש אולי כרגע הכי טוב של מילן הוא בלם בשם מריו חילה, שהגיע מלאציו. באמת, שני משחקים אדירים שלו, בלם ספרדי, תחשפו אליו אולי בהמשך קצת, בתקווה שאף אחד לא ייקח לנו אותו עונה הבאה.
1: אינטר עשו משהו משמעותי.
2: הביאו את ג'ט ספנס, הביאו את סטונס להגנה יותר, הם לא עשו איזשהו משהו.
1: זה לא השחקנים שהם שוברי שוויון?
2: לא. אינטר לא עשתה איזשהו חיזוק שובר שוויון אמיתי.
1: שומרת על
2: הגחלת, רוצה לקדם קצת יותר מהצעירים שלה, אם זה פיו אספוסיטו, החלוץ שאמור לקבל יותר, ממש גם ביממה האחרונה הוא העריך חוזה, כבר קיבל חוזה ארוך טווח, והוא אמור להיות שחקן יותר מרכזי העונה הזאת בהתקפה של אינטר. פטר סוצ'יץ' גם כן קשר באמצע, כי הרי כבר מיקי טריאן די יוצא כבר מההרכב וכבר נמצא שחקן ספסל והוא אמור להיות בפנים. לאינטר זה יהיו יותר שחקנים קצת יותר צעירים שאנחנו אמורים להיחשף אליהם, אבל כן היא עדיין נחשבת הקבוצה הכי טובה כרגע בליגה האיטלקית, הכי חזקה.
1: דיברנו על יובה בהתחלה בהקשר של הפועל באר שבע, אז קולומואני,
2: נכון, עלי בייגוביץ' הגיע,
1: ואופנדה
2: עזב. אופנדה עזב, ג'ונתן דיוויד הלך ללכה לאתלטיקו,
1: שכחנו לדבר,
2: נכון, הלך לאתלטיקו מדריד גם כן, אף אחד לא קיבל אותו בשדה תעופה, זה היה מצחיק, איזה חצי עיתונאי שמראיין אותו ככה, כן, באתי לאתלטיקו מדריד, היה מצחיק לראות את זה בווידאו, ויובה היא אניגמה, באמת שהיא אניגמה, כי על פניו, קבוצה, והביאה גם, האמת ש... שחקן טוב בלם, את ג'ון לוקומי, שמי שראה את בולוניה בשנה שעברה בליגת האלופות, ועקב קצת יותר אחרי...
1: הקולומביאני.
2: אז הוא חיזוק מאוד טוב לצידו של ברמר, ויובה היה חסר איזשהו קשר באמצע, קיפרין טורם, אבל החזירו כאילו את דאגלס לואיז. באמת שהוא פתח טוב את העונה, דאגלס לואיז, הברזילאי. בואו נראה איך הכל מתחבר, כי פתאום הגיע הזמן שהשחקנים מעונה שעברה עשו את הפריצה. זאת אומרת, אם זה אדון ז'גרובה, שזה כבר שנה שנייה שלו שנמצא ביובה, אבל לא היה מספיק טוב, אבל פעם ספלטי נותן לו קצת יותר, אמרתי, אלי בייגוביץ' הרכש שהגיע מהליגה הגרמנית, שאמור להיות שחקן צעיר ואמור להיות הרבה יותר טוב,

0: ונראה את קולומואני. קולומואני כשהיה ביובה בקדנציה הראשונה שלו לפני שתי עונות, היה מצוין, הרכש טוב. נראה לאן זה ידח גם הפעם.
1: נעבור לליגה הספרדית.
0: אבל קבוצה, סליחה שאני רוצה אותך, אני מגיע לה את הכבוד.
1: בבקשה.
0: רומא.
1: אוקיי.
0: רומא.
1: מובילה את הטבלה, נכון?
0: עם 8-0 בשערים, בשתי רביעיות. עם דוניאל מלן, שכבש חמישייה כבר.
1: וואו.
0: בשני מחזורים, חמישייה, זאת אומרת שלושה ועוד צמד. ורומא תחת גספריני, העונה הזאת נראית מדהים בליגה. אני לא יודע מה היא תעשה בליגת אלופות, יש לה את ריאל מדריד, ויש לה את קבוצות קשות מאוד. היא צריכה להיות בין 24 ראשונות, זה יספיק לה באמת. והביאה את רודריגו מורה, שהוא כישרון גדול מאוד מפורטו, באמת נלחמו עליו עד הסוף, ופאולו דיבלה שמשחק, ודיבלה חזר בכושר, הוא נח כמעט עונה שלמה בגלל פציעה, והוא נראה אדיר את אותו, במחזור הראשון דוניאל מלן קבע שלושר, הוא בישל את כל שלושת השערים, דיבלה. וסולה, שגם כן עדיין משחק. לרומא יש אחלה קבוצה, באמת שאחלה קבוצה, לנסות איפשהו לדגדג את השמינית בצ'מפיונס, אבל אולי להתחרות באמת על איפשהו על התואר האליפות באיטליה, כי היא קבוצה כיפית, והאולימפיקו בשיגאון, באמת איזה לא, שיגאון.
1: זה, כמו,
0: זה התחיל מאז שמוריניו הגיע,
1: כן.
0: זה כבר, אנחנו
1: הם בערך... הם זכו בקונפרנס.
0: בקונפרנס, אבל מרגע שמוריניו הגיע, האולימפיקו לא, אף פעם לא היה מלא. מתוך כמעט 60,000, היה 40-45.
2: הוא תמיד משופץ.
0: אבל עכשיו, כן, אבל עכשיו, מאז שמוריניו הגיע, זה סולד אאוט כבר שנים. כל משחק של רומא סולד אאוט. אי אפשר להשיג כרטיס, אני רוצה לנסוע, אני רוצה לראות. קשה, אי אפשר. וזאת, זה הדבר הגדול אצל רומא. ואם היא באמת תהיה קבוצה שתצליח להתפתח קדימה, זה יהיה מדהים לאיטליה. ולרומא עצמה, כי היא מגיעה לסוף סוף קצת ליהנות. היא סבלה לא מעט.
2: אם כבר מדברים על איטליה, משפט אחרון, פיורנטינה, ששנה שעברה כמעט ירדה ליגה, עשתה רכש, החליפה מאמנים, זה חגיגה השבוע 100 שנה, ביום הזה, שני הפסדים, כולל הפסד בית לפרוסינו.
0: פרוסינו קיבלה בראש בבית.
2: קיבלה 3-0,
0: מדהים.
2: אחרי שהפסידה 4-0 לרומא במשחק הראשון, גם לא ברור מה קורה שם, הקבוצה, זאת אומרת,
1: מועדון.
0: לפיורנטינה, נזכיר שרוקו קומיסו, בעלים שלה, הלך לעולמו בשנה שעברה, ויש שם קצת בעיות ניהוליות מול הקהל, והאצטדיון שלה נמצא בשיפוצים, אז גם זה קצת גם כן פוגע בה. אני חושב שעוד איזשהו עונה הבאה, שהאצטדיון שלה קצת יהיה יותר מוכן, זה אמור לראות יותר טוב, אבל סלחו לי, יש עוד קבוצה שצריך גם להתייחס
1: אליה.
0: קומו! בדיוק!
1: של
0: סס פאבריגס. ניצחה 2-1 את נאפולי במרדונה. היה שם כדורגל של גנגן פרסן, שיורגן קלופ היה גאה מאוד. הם פשוט לחצו אותם. וזה שחקנים שהם, זה כאילו מניבול. מצאו אותם עם דאטה אחד אחרי השני, והם נהדרים בחיבור. כן, החיבור הוא נפלא שם, ויש שם כישרונות נפלאים, הם הצליחו להשאיר, אפילו לרכוש, את ניקו פאס מריאל מדריד, שזה הצלחה אדירה ברמת הרכש שלהם.
2: כישלון של ריאל קודם כל.
0: נכון. והדבר הכי גדול, ממש מהיממה האחרונה, הם קיבלו את האישור לשחק באצטדיון שלהם.
1: כי זה לא היה סגור.
0: בסיניגליה, אתה יודע, הם שיפצו אותו. עכשיו, אנחנו באים בטענות לאיטלקים כל הזמן ולמדינות. אבל הנה קומו רצתה, ויש לה בעלים אינדונזי שעומד מאחוריה ודרש, ותוך שלושה חודשים הרימו יציאה.
1: כן.
0: שיפצו יציאה שלם, הרימו אותו, עומד בתקן,
1: של,
0: קיבל,
1: של
0: נכון, קיבל את האישור, והסיניגליה מעל על האגם של קומו יארח משחקים בליגת האלופות.
2: והצדורים הכי יפים בעולם, מבחינת מיקום.
0: מבחינת מיקום שלו. ואני אגיד יותר מזה, לא יודעים שרוצים לטוס. משהו כמו קילומטר מהאצטדיון, התחנת רכבת, שנוסעת ישירות למילאנו. אז חבר'ה, זה ממש משקל להגיע.
1: טוב, אנחנו נסיים עם הליגה הספרדית, אין לנו יותר מדי זמן, כבר דיברנו קצת בקטנה על אתלטיקו מדריד, אבל ריאל מדריד עושה בעצם את הרכש הגדול ביותר, את יאן דיומנדה, אבל לא רק הוא, הגיעו עוד שחקנים, והגיע בעיקר מוריניו, והפתיחה בינתיים נראית מצוין, אבל זה רק פתיחה, נמתין כמובן לקלאסיקו.
2: מה זה נראית מצוין? הרי במשחק הראשון ניצחו את אספניול, אספי נכנס דקה 91, זאת אומרת, אם הם לא היו מנצחו
1: את המשחק... לא, במשחק ההוא אתה צודק.
2: לא, אז בסדר, אז אחרי זה נצח בבית את...
0: אבל יש...
2: בוא נגיד, צריך לחכות.
1: קיליאן מבפה...
0: אבל יש...
2: בסדר, בשנתיים נתן מספרים מדהימים ולא זכו בכלום. אבל יש מה הקבוצה תעשה.
0: אני קודם כל בלינגהאם הוא הסיפור הגדול בהתפתחות שלו. באמת, זה פתאום איזה יופי לראות את זה. יש אווירה אחרת בריאל מדריד. האווירה, מוריניו, נכון, אבל זה, אבל אימאל, אז הנה, זה מה שרצו, בשביל זה הביאו אותו, בשביל זה החזירו אותו מהנפתלים.
1: צריך להביא תוצאות.
0: בסדר, זה התחלה, התחלה, הנה, תכף יש להם את אינטר מחזור ראשון בליגת האלופות, אבל מוריניו, ומה שהוא משדר, ואיך שהוא נראה, ומה שהוא מדבר לשחקנים, איך שהוא מדבר ברמה התקשורתית, ונותן להם את השקט לעבוד ורק לשחק.
2: הוא גם עשה משהו במחזורים הראשונים.

0: אומרת, הוא לא נתן לקוקוריה, לא עלה ברכב, לא משחק ראשון, לא משחק שני.
1: אלוף עולם.
0: לא, וגם בן אדם שהוא רצה להביא, דרש, נתן לקסרס לשחק, כי בסוף זה משחקים, זה אותו דבר, כאילו שחקנים אחרים, הוא משדר ש...
1: שהוא שולט.
2: אני חושב שמה ש...
0: ויש פה עונה ארוכה,
2: אני חושב שהרבה מאוד קבוצות הבינו את זה, וזה נכון. מה שפריס סן ז'רמן כבר שנתיים עושה, יש קבוצה לליגה, ויש קבוצה לליגת האלופות, ואתה רואה, בעונה שעברה זה היה פער חולני, ברמת דקות משחק של כבר הצחלס, קח אותו, כמה שצריך בליגה, מעט מאוד, דמבלה בדיוק, אתה שידרת את רוב המשחקים של הקבוצה הזאת, זה ממש שתי קבוצות שונות, וכדי באמת לקחת את התואר הזה, אבל הם יכולים להרשות לעצמם, לפריס סן ז'רמן בליגה הצרפתית, ריאל יכולה להרשות אותם בליגה הצרפתית, אבל בכמה משחקים ספציפיים.
1: פחות, נכון, פחות. פחות. ונסיים עם ברצלונה, שרצתה מאוד את חוליאן אלוורס, לא הצליחה להביא אותו, אבל עדיין, אנטוני גורדון, בינתיים נראה רכש פנטסטי, השתלב.
2: וגם קרים הדיימי נראה לא רע יחסית.
1: גם, בהחלט.
2: ואני אגיד לך יותר מזה, כן. יש לי הרגשה שגם גבריאל...
1: שלא לדבר על רודרי, שעדיין ככה לאט לאט, אתה יודע.
2: יש לי הרגשה שגבריאל ז'זוס ייפול להם בול. זה בדיוק מה שהם צריכים.
1: הוא שחקן שיושב בספסל, וכשמכיסים אותו, אפילו לא ספסל. אין לו בעיה עם
2: זה. זה שחקן שלא, הוא לא יפריע ללמין ימל להיכנס ולעשות, הוא לא יעשה תנועות.
0: שחקן שיכול, אתה יודע, כמה משחקים טובים.
1: הוא אמר, אחרי שנתיים לא טובות, הבן אדם מגיע לברצלונה, רבק.
2: נכון, בדיוק. הוא באמת בא לשקם את הקריירה שלו.
0: אני חושב שעם כל הכבוד לכל הרכישות האחרות, רודרי, בקישור האחורי.
1: כשהוא יחזור ב-100%.
0: עכשיו, קודם כל, כל מי ששחק לידו, זה חברים שלו מהנבחרת.
1: ברור.
0: זה הקישור של אלופת העולם.
1: אין ספק.
0: שהוכח את עצמו מאוד. והתרומה שלו, עכשיו, ברצלונה בסוף יש לה בעיה בהגנה. גם בגלל הסגנון משחק, הקו הגבוה של אנזי פליק, רודרי, ועם השילוב שלו עם...
2: עם פדרי, לדעתי, זה הסיפור.
0: נו, עם הבלם, עם...
1: פאוקו ברסי.
0: עם פאוקו ברסי, ראינו את זה במונדיאל בצורה פנטסטית. אני חושב שזה רכש, אנשים אמרו, מה הוא כבר בין 30, 70 מיליון?
1: מה זה 30?
2: מה 30?
0: לא, אני אומר, 70 מיליון, אתה רואה את המחירים בשוק לזה, זה מציע, זה רכש פנטסטי.
1: זה מציע, ויותר מזה, מבחינת ברצלונה, הביאו אותו, כי הוא אמור היה להגיע לריאל מדריד.
0: בדיוק, זה בכלל.
1: זאת אומרת, קנו אותו פעמיים.
0: שש נקודות.
2: אני חושב שהפוקוס העולמי באמת יהיה השנה לשתי הקבוצות הללו. בליגת האלופות, ברסה וריאל, הוא תמיד בפרונט, השנה הזאת, הפייט ביניהם והקלאסיקו, הוא במשהו עצום יכול להיות, ובמיוחד שמוריניו שם.
1: טוב, יכולנו לדבר פה עוד הרבה, אפילו לא דיברנו על הליגה הגרמנית, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. עוזי דן, אסף אקרמן.
2: נדב יעקבי.
1: תודה רבה לכם, ואני מזכיר, שבוע הבא, יום שלישי, ליגת האלופות יוצאת לדרך כאן בערוץ הספורט, כל המשחקים משודרים, שלישי, רביעי, חמישי, חגיגה מטורפת. אנחנו נהיה כאן כמובן עם הנושא המתמיד, גם בשבוע הבא, לסכם את המחזור הראשון. יאללה, בינתיים, עוזי, שתהיה נסיעה טובה.
0: תודה.
1: ושתהיה חזרה נעימה לחיים הנורמליים.
2: אחד בספטמבר, שמח לכל ההורים.
1: יפה מאוד. יאללה, להתראות, ביי.

0: שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים לחדר החדשות של חמש באוויר. מיד נתחיל בתכונית העמוסה שלנו, אבל תחילה המבזק. ונתחיל, איך אפשר שלא עם הידיעה של היממה האחרונה, המנהל המקצועי של מקבי חיפה ליאור רפאלוב, קיים שיחה אישית עם ירין לוי והבהיר לו חד משמעית כי המועדון בונה עליו, ואין כל כוונה לשחרר אותו, זאת בעקבות גל ההתעניינויות מצד ביתר והפועל באר שבע. בעקבות זאת, הנשיא יעקב שחר חתך את הנושא סופית, והבהיר כי הקשר הצעיר יישאר בירוק לפחות עד תום העונה. כאשר הוא צפוי לחזור לרוטציה ולקבל דקות כבר במשחק הקרוב מול עירוני קריית שמונה, אחרי שלא שותף במחזור האחרון מול הפועל פתח תקווה. קשר אחר שלא נמצא בתוכניות של הירוקים הוא גוני נאור, שמחפש קבוצה חדשה לפני תום החלון. הפועל רמת גן סימנה את השחקן כאחת המטרות המרכזיות שלה. נשאר בצמרת הגבוהה ונעבור להפועל תל אביב שמתכוננת לדרבי התל אביבי הגדול שישודר כמובן אצלנו בערוץ הספורט ביום שני. הפועל פתחה את ההכנות לדרבי, אבל לצערה בשורות מעודדות יש, כן, זה כן, לקראת ההתמודדות, כי אליניב ברדה מקבל את מרקוס קוקו שחזר לאימונים מלאים, אבל גם האדומים ספגו מכה משפטית נוספת לאחר שבית הדין המשמעתי של ההתאחדות הטילה מועדון קנס בסך 40,000 שקלים בגין הדלקת אבוקות שגרמו לעיכוב של 6 דקות בפתיחת המשחק ביתר ירושלים, כפי שצוין בדוח השופט. בנוסף, הפועל חיפה נכנסה ב-10,000 שקלים על הדלקת האבוקות וזריקת אבוקת אחת לדשא. נמשיך כמובן עם ליגת האלופות שגם היא משודרת אצלנו כאן בערוץ הספורט, גם אמש ערב גדוש בכדורגל איכותי. המחזור הראשון של ליגת האלופות ינהל היום אחרי יומיים מלאים בשערים. ב-6:40 החל האולפן המקדים, כשבמוקד פנר, עמוסת הכוכבים, תפגוש את רומא. ב-9:40 האולפן המרכזי יצא לדרך עם שתי ענקיות שיעלו לבחורה במפעל, בייר מינכן שנעצרה רק בחצי הגמר בשנה שעברה, והקאמבק הגדול של הערב, ולאחר שנתיים מהיעדרות מהמפעל, מנצ'סטר יונייטד תארח באולד טראפורד את סבח, שהדיחה את הפועל באר שבע. איך אפשר שלא לסיים עם קצת כדור כתום לנשמה, ויש לנו גביע ווינר גם הערב. הפועל חולון תפתח את העונה הערב באופן רשמי כשתתארח אצל נס ציונה במשחק שישוחק באולם זיסמן בעקבות השיפוצים בלב המושבה. קרוניץ' יוביל גם העונה את הקבוצה, כשחולון עם הצוות שחקנים זרים חדשים שואפת גם העונה להיות הכי חזק בצמרת שיש. זו גם העונה הראשונה שהסגולים ישחקו במסגרת אירופית ב-BCL. עונה נוספת, כמובן, השידור הישיר הערב בשעה 6:45. עד כאן המבזק שלנו. שלום נדב יעקובי, צהריים טובים, מה שלומך?
1: אהלן, בסדר גמור.
0: וואי, קודם כל התאוששת ממה שחווינו אמש?
1: כן, אין מה לעשות, את יודעת, נהנים, מתרגשים, הולכים לישון וקמים לעוד יום של ליגת האלופות.
0: אז לפני שנקום ליום הזה ונדבר על מה שמחכה לנו הערב כאן בערוץ הספורט, ספר לי קצת, סכם לי את מה שחווינו אמש. בוא נתחיל עם ברצלונה.
1: כן, ברצלונה אתמול נתנה באמת הצגה. באמת שקצת התרגלנו שכמעט כל משחק שלהם זה חמישייה, זה כבר חמישייה רביעית העונה. בשבת ראינו אותם עושים את זה לוולנסיה, אתמול הם עשו את זה לפיינורד. זה קל מדי. זה, שוב, נכון, זה רק תחילת עונה, אבל בתחושה ברצלונה כרגע נראית הכי טוב מבין כל הקבוצות באירופה. כמובן, שוב, זה נורא תלוי ביריבות, עדיין הם לא שיחקו נגד קבוצות ברמה הגבוהה ביותר, אבל עדיין היה עצם העובדה שהם עושים את זה כל כך קל, וחוליית התקפה שלהם מדהימה. יש עדיין בעיות בהגנה, אבל זאת בעצם המשימה הגדולה של הנסי פליק, לסדר את ההגנה שבעונה שעברה הייתה הבעיה הגדולה של הקבוצה. זה נראה שזה יותר טוב, אבל שוב, המבחנים הגדולים עוד יגיעו בהמשך. כרגע, אני חושב שאוהדי ברצלונה יכולים להיות מאושרים.
0: אז מה באמת הופך אותם לכאלה קילרים?
1: זה שילוב של כמה, קודם כל היא איזה קבוצה טובה ומעולה כבר שנתיים, לא במקרה הם לקחו שתי אליפויות, הגיעו לפני שנתיים מחצי הגמר. אז קבוצה היא מעולה והיא הולכת והייתי אומר גם כמה שזה נשמע אולי לא הגיוני, משתפרת. אני חושב שקרה פה משהו שאולי בדיעבד, זה נראה בעייתי וזה כאילו לטובה. הרי לבנדובסקי עזר בסוף העונה הקודמת, והם חיפשו חלוץ, ורצו את חוליאן אלוורס מאתלטיקו מדריד, וזה לא הסתדר. וחשבו אולי להביא חלוץ אחר במקומו, מספר 9, ולא הביאו בסוף אף אחד. ויכול להיות שבסופו של דבר זה מה שדווקא יצא להם לטובה, כי הם משחקים היום בשיטה בלי חלוץ מרכזי אמיתי, עם הרבה מאוד שחקנים שמשחקים וזזים בחלק הקדמי, עוברים ימין, שמאל, אמצע כל הזמן בתנועה בלתי, בלתי פוסקת. קצת מזכיר את השיטה של לואיס אנריקה בפריס סן ז'רמן, שלקח ככה שתי זכיות בליגת האלופות, בלי חלוץ מרכזי אמיתי, וזה נראה טוב. אז יכול להיות שנמצא פה הפתרון שלא צריך את החלוץ המרכזי הקלאסי המספר 9, והשערים יגיעו, והם יגיעו מימין, משמאל, מאחורה, ולא משנה מאיפה, כי יש שם שחקנים פשוט ברמה הגבוהה ביותר בעולם.
0: מסמן אותה נדב כפייבוריטית לזכייה בתואר?
1: יש כמה פייבוריטיות, אני חושב שיש 4 שלפי דעתי הם כרגע בתואר, שוב, זה דברים שאתם יכולים להשתנות כמובן, שזה ברצלונה, ארסנל, ביירן מינכן ופריז סן ז'רמן. זה עדיין נורא מוקדם, אבל מבחינתי, בתחושה שלי, כרגע ברצלונה לפני כולם.
0: רודרי, אתה יודע, הרכש המסקרן שיחק אתמול, איך התרשמת?
1: רודרי הוא פשוט כדורגלן אילאי. אז נכון שהוא לא מפגיע הרבה שערים, ונכון שהוא משחק בתפקיד יחסית אחורי, אבל מה שהוא נותן לכל קבוצה, לכל נבחרת שהוא משחק בה, אף אחד אחר לא יכול לתת. זה המנהיג.

0: זה הניהול, זה המאמן על המגרש, זה החוכמה, זה הסדר, זה המון דברים בשחקן אחד, שאוקיי, יהיו אחרים שיפקיעו את השערים, אבל הוא הבסיס, הוא המרכז, הוא המטרונום, הוא הציר המרכזי.
1: דיברת ואמרת גם פריס סן ז'רמן, מבחינתך מועמדת ללכת עד הסוף, גם היא מאוד הרשימה אתמול נדב.
0: כן, אבל, ויש פה אבל גדול מאוד, תיקון נגד יריבה ברמה של ליגה אירופית, נקרא לזה קונפרנס ליג, סלובק ברטיסלאבה, אנחנו ניתן כבוד לקבוצה מסלובקיה, בסדר, הכל טוב יפה, אבל זה לא הרמה שמולה פריס סן ז'רמן תתמודד בהמשך. אבל שוב, היא את שלה עשתה, את קייטמון 6 שערים, פרן טוריס עם 3. את רשע שערים הוא משמעותי, אנשים אולי שכחו, אבל בשיטה החדשה אתה יכול בגלל שער אחד פחות או יותר לא לעלות או כן לעלות לשלב הבא ולהסתבך עם משחקים בפלי אוף שאתה לא רוצה אותם וכל מיני כאלה. אז הפרש השערים גם משמעותי, למרות שפריס סן ז'רמן תסתדר בכל מקרה. שוב, קבוצה שזכתה פעמיים בליגת האלופות, ושוב, לא צריך לקחת יותר מדי ברצינות את מה שקורה לה בליגה, שפתחה את העונה עם 2.9, אוקיי, נותנת פור לליגה. בסוף אני כמעט משוכנע שהיא תיקח אליפות, אבל זה לא העניין. אני חושב שמבחינת פריס סן ז'רמן, המטרה היא באמת לזכות בפעם השלישית ברציפות, לשחזר את מה שריאל מדריד עשתה בעשור הקודם.
1: בוא נדבר נדב על המשחקים הערב, הלילה עוד ערב גדוש בכדורגל כאן אצלנו בערוץ. יונייטד, סבח, אנחנו זוכרים את סבח, אתה גם זוכר היטב את סבח.
0: לצערי, לצערי. ויונייטד
1: חוזרת לצ'מפיונס.
0: כן, כן, היינו צריכים להיות שם הערב עם אלפי אוהדים של הפועל באר שבע באולטראפורד.
1: היית צריך להיות שם היום נדב, הייתי פורצת לך מהאולטראפורד.
0: כן, כן, כן, אני יודע, זה כואב מאוד, ה-19 שניות האלה לא ישכחו לעולם, אבל אין מה לעשות, אלה החיים, וסבח עשו את זה, וצריך לתת להם את כל הקרדיט, כי הם לא גנבו שום דבר, וזה מגיע להם. וכל הכבוד להם, אני חושב שהם יפסידו היום, אבל זה לא משנה, מבחינתם, שחקנים אלמוניים, מאמן שהגיע משום מקום, מגיעים לאולד טראפורד, למשחק ראשון בהיסטוריה בליגת האלופות, לקבוצה הקטנה, ומאוד נחמדה וסימפטית הזאת, אני חייב להגיד, נכון שהם יצרו את הפועל באר שבע, הם לא גנבו שום דבר, הם עשו את זה בצורה יפה מאוד מבחינתם. אני מאחל להם הצלחה, אבל חושב שהם יקבלו היום בראש.
1: איך אתה רואה את הקבוצה של יונייטד?
0: מייקל קריק בונה שם קבוצה נחמדה מאוד. שוב, הם לא יקחו אליפות השנה, אני כמעט בטוח, אבל המטרה של מנצ'סטר יונייטד זה לאט לאט לחזור למקום הטבעי שלהם, שזה בצמרת הגבוהה, ולא להסתרך שם מאחור ולגרד פירורים. זה ייקח זמן, כי יש יריבות מאוד חזקות ומאוד עשירות. אסנה ומנצ'סטר סיטי עדיין מקדימות אותם, אבל זו קבוצה שיכולה להתמודד על מקום שלישי, אני חושב, וגם בליגת האלופות, אני כמעט בטוח שהם יעפילו לשלב הבא, לא נראה לי שתהיה פה איזה קריסה, איזה כישלון, ומבחינת מנצ'סטר יונייטד, זה קודם כל לחזור לליגת האלופות, הם לא היו שם השנה שעברה, אז זה כבר חשוב מאוד עבור המועדון האדיר הזה. והם קיבלו פה משחק שהוא על הנייר בהזמנה, זאת אומרת, זה משחק שבו צריך לנצח 3-4-0, לתת הרגשה טובה לקראת המחזור הבא יהיה רק בחודש הבא, להתחיל כמו שצריך, ואז להמשיך הלאה. אם היום הם יעשו, ייקשלו, יסיימו בטקו או משהו כזה, אני חושב שיחילו לשאל שאלות, כי הפערים הם עצומים.
1: פנר רומא, עוד משחק גדול היום נדב?
0: כן, משחק אדיר, כי גם רומא פתחה נהדר את הליגה באיטליה, וגספריני הגיע לשם ועושה שם עבודה מדהימה. אבל זה רומא, שזה צד אחד של המטבע, הצד השני הוא פנרבחצ'ה, שחוזרת לליגת האלופות אחרי 18 שנים שהיא לא הייתה שם. זה המון המון זמן. צריך להזכיר, גלת השרה השתלטה לליגה הטורקית, זכתה ב4 אליפויות רצופות, פנר זכתה באליפות האחרונה, לפי דעתי משהו כמו 12 שנה כבר שהיא לא זוכה באליפות. היא קבוצת פאר, היא הקבוצה עם הכי הרבה אוהדים בטורקיה, ועדיין השנים האחרונות מאוד מאכזבות, אבל השקיעו שם הרבה מאוד כסף ושחקנים חדשים, הביאו את מייסון גרינווד ממרסיי, ולא רק אותו, ועד הרבה מאוד שחקנים, וזה נראה טוב, הם ניצחו את ליון, שזה לא פשוט, קבוצה פאר מהליגה הצרפתית בחוץ בפלייאוף. גנדוזי אגב ששם התגרה בקהל, הקהל התגרה בו, הוא חק, לא ישחק היום, אבל זה לא משנה, פנרבחצ'ה בבית, יכולה ומסוגלת לנצח את רומא, למרות שזה לא יהיה קל.
1: נדב, מה אתה משדר היום?
0: אני אשדר את המפגש.

0: מפגש בין ביירן מינכן לבודה גלימט, שביירן כמובן, כמו שאמרנו, אחת המועמדות לזכייה, מארי קיין, אחד המועמדים הבכירים לזכות בכדור הזהב, וממול בודה גלימט, הקבוצה מנורווגיה, שהדהימה בשנה שעברה, שהעיפה את אינטר בדרך לרבע, לשמינית הגמר, ועונה שנייה ברציפות שלה, היא לא הפסידה כבר 18 משחקים, קבוצה עם נורווגים בלבד, חוץ מאיזה שני שחקני סגל דנים שבדרך כלל לא משחקים. זה סיפור מטורף. בואו נראה מה בודה גלימט הקטנה, אבל המאוד מאוד איכותית, תצליח לעשות לביירן הענקית באליאנס ארנה. לא יהיה קל לביירן, אבל אני מעריך שהיא תנצח.
1: נדב יעקבי, אני מודה לך, המשך צהריים טובים ושנה טובה, חג שמח. תודה שהצטרפת אליי. ואנחנו כמובן נצפה בך היום, ליגת האלופות, החל מהשעה 6:40 בערוץ הספורט. מיעקבי ליעקבי, אדר יעקבי, חברתי הטובה, מה שלומך?
2: היי פופי, מה שלומך?
1: בדיוק אמרנו, אני ונדב, שהייתי צריכה עכשיו לפרוץ אליו לאולד טראפורד. גם את היית פורצת אליי עכשיו, מאולד טראפורד, עם הפועל באר שבע.
2: אני אומרת, עם כמה כואב לי, תארי לך כמה כואב לבאר שבע.
1: ממש, לגמרי, כולנו פה כאבנו עם החבורה של רן קוז'וך, אבל נשים את זה שנייה בצד, דיברנו כבר אלופות. ועכשיו בוא נתרכז, כדורגל ישראלי, הפועל תל אביב על ראש שמחתנו, גם בית הדין. צריך להגיד, הכותרת הגדולה מגיעה בשעה האחרונה, כנס של 40,000 שקלים, נכון אדר?
2: 42,000 שקלים, על האבוקות נגד ביתה ירושלים, זה מצטרף גם לכנס שהפועל תל אביב קיבלה מאירופה, אחרי הדלקת אבוקות מול אטלנטה, אז וופה הפעילה את עונש התנאי שהיה, ולמעשה במשחק הבא של הפועל תל אביב באירופה, היא לא תוכל למכור כרטיסים למשחק החוץ הבא, זאת אומרת, האוהדים שלה לא יוכלו להגיע למשחק החוץ הבא באירופה, ושם היא קיבלה 43,000 יורו כנס, אז לא מעט כסף עבור המועדון על הדלקת אבוקות.
1: אז לפי מה שאני מבינה, ביום שני לא יהיו אבוקות.
2: זה המשפט הבא שלי, אני אזכיר שביום שני יש דרבי, ואני לא זוכרת דרבי בלי אבוקות. אז היד עוד נטויה, מה שנקרא.
1: בוא נדבר על ההכנות לדרבי התל אביבי הגדול. מרקוס קוקו חוזר לסגל של אליניב ברדה?
2: נכון, מתאמן במשחק האחרון. אני אגיד סוג של קיבל מנוחה, היה סוג של פציעה שפחדו שתחמיר, והעדיפו לא לסכן אותו, וביחד, באחד המשותפת של הצוות המקצועי והצוות הרפואי, הוחלט שהוא לא ייקח חלק במשחק האחרון. אבל הוא מתאמן כרגיל, והוא אמור להיות בסגל גם לדרבי התל אביבי, אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון.
1: יש ככה הרכב מסתמן, אני יודעת שאת חזקה בחדר הלבשה של אליניב ברדה, מה הוא מכין לנו?
2: עוד מוקדם לדעת, המשחק ביום שני, אנחנו ביום חמישי, זאת אומרת, יש עוד המון אימונים להעביר עד הדרבי, מה שכן אפשר להגיד, זה שאליניב ברדה, קצת לא אחד שעושה יותר מדי שינויים ב-11 שלו, והוא לא צפוי לעשות יותר מדי גם בדרבי התל אביבי. זאת אומרת, אני מעריכה שהמקומות של פלקאו וקרייב בהרכב בוודאות, ומיימבו, צ'יקו, קוקו, ליידנר, גם כן טוריאל כמובן מצד ימין, או אוסו שנראה מצוין לאחרונה גם. תמיד יש את השאלה בין בואטנג לדאפה. אני מעריכה שבואטנג הוא זה שיפתח. נתנו מחמאות לשחר פיבן אחרי ההופעה האחרונה, אבל עדיין כשקוקו חוזר ואחרי שהוא קיבל מנוחה במשחק האחרון, אני מעריכה שקוקו יהיה זה שיפתח. זה פחות או יותר אחד עשר של יניב ברדה בונה עליהם.
1: אמרת אוסו, מאוהבים שם בהפועל, אה?
2: אפשר שלא להתאהב בך, מה שנקרא. האוסו נראה מצוין במשחקים האחרונים של הפועל תל אביב, השתלב מאוד מאוד מהר. מספרים בחדר הלבשה שבהתחלה לא הבינו מה מצאו בו באימונים הראשונים, ופתאום זה נפתח לו, וזה נפתח לו על קר הדשא, וזה נפתח לו באימונים, ואין ספק שמדובר בבינגו של הפועל תל אביב, ואחד שהצליח להשכיח מאוד מהר את האקס, את לואיזס לואיזו. הפועל תל אביב, מה שנקרא, התגברה על הפרידה מלואיזו, והיא כבר בפרק הבא, וזה פרק לא פחות טוב לכל הפחות.
1: נקווה עבורם, מה עם שנדה סילבה?
2: זאת שאלה גדולה, יש את לילינדל שכבר מתאמן עם הקבוצה, אמנם לילינדל לא שיחק כדורגל ממאי, אז הוא לא ב-100% כושר, אבל כן כבר יכול לקבל דקות ראשונות, העניין ששנדה סילבה עוד חלק מהסגל של הפועל תל אביב, ולכן

הפועל תל אביב לא יכולה לרשום את לילינדל עדיין למשחק. מנסים למצוא שם פתרון, אומרים שיש לשם בסיס בהצעות מחול, בארץ הוא לא אמור להישאר, מחכים שהוא יכריע לאן הוא רוצה ללכת, ולא ייצוגו כי גם ככה לילינדל לא היה בכושר משחק,

0: עם ההגעה של טאברניר, טרסנטה צפוי לעבור לשחק בלם, אז יכול להיות שזה יהיה איזשהו שינוי שנראה ב-11 שלו, וצדת סוקלר פתאום נפתח לו וכבש צמד, ודור פרץ נראה מצוין וממשיך לכבוש, ואושר דוד הרשם משחק מצוין, וברל הרשם משחק מצוין, וגם שם אני לא צופה יותר מדי שינויים ב-11.
1: אדר יעקבי, תודה רבה שהצטרפת אליי. שנה טובה מחגה לעמוד לצידך ביום שני הקרוב בבלומפילד. נתראה.
0: אנחנו נהיה שם. תודה.
1: תודה, אדר. יגאל גולדשטיין, חברי הטוב, מה שלומך? צהריים טובים. חושף החשיפות הגדולות. איך אתה, מה שלומך?
2: בסדר גמור. רגש לקראת השנה החדשה, אבל עוד יותר מתרגש לקראת הדיון של טבריה.
1: נו, בבקשה. תעדכן אותנו, מה קורה שם?
2: יהיו נוכחות פה ביס, כל אחד יבוא עם הצד שלו, עם העדים שלו, דיון ארוך, האצבעות נמתחות, לקראת ההקלדה. בוא נגיד ככה, שאם אני שואל היום נציגים בהתאחדות לכדורגל, אומרים שמבחינתם הם יודעים שטבריה תורשה בסיפור הזה, ואם שואלים את אנשי טבריה, הם טוענים שהכל יסתיים ולא כלום, מלבד ההרחקות והשעיות של וואדה שכבר
1: הערכה שלך, יגאל? אז אתה בדרך לשם, אנחנו כמובן נתעדכן באמצעותך, אבל יש לך לא מעט כובעים, ונעבור לכובע המרכזי מבין כולם, מכבי חיפה.
2: גם בטבריה יש עוד מלא חומר, בלי קשר, ללא קשר לדיון היום.
1: בשמחה, מה קורה בטבריה? תעדכן אותנו, בבקשה.
2: מודים לשבירו שהוא רשאי לחפש קבוצה. הסיבה הכותרת זה שיקול מהסיבות הכלכליות, ומעדיפים לחזור את הכיפה למיכאל אוחנה. נהלו מסע ומתן עם קשר ניגרי, אבל מסע ומתן הזה בסופו של דבר החליטו לרדת ממנו, והוא חותם בקבוצה מקפריסין. וגם בעירוני טבריה עכשיו מנסים שם לעשות איזה שהם התאמות של הרגע האחרון. טבריה עיר של כדורגל.
1: יאללה, בוא נעבור לסכנין, נקנח ככה במכבי חיפה בסוף. סכנין, גם עוד כובע שלך. יוני סטויאנוב, שחקנה של הפועל באר שבע, מבוקש שם?
2: בוא נגיד ככה שהוא, מבחינת תנאים, הוא מסוכם עקרוני. הם שם מוכנים לתת לו אחד לאחד כל מה שהוא מקבל מהפועל באר שבע, רציני מאוד. העבירו לו מסר, גם מסר ישיר.
1: מוכנים לתת לו לשחק, זה לא בדיוק מה שהוא מקבל מהפועל באר שבע, זה קצת יותר.
2: ואפילו הבהירו לו שהוא הולך להיות שחקן מרכזי, ומשתמשים גם במכה משותף שלי ושלך פופי להעביר לו מסר שהוא הולך לשחק והרבה, ושבונים עליו, שזה יהיה לו בית עד שהוא באמת, ושהוא יוכל ממנו בעונה הבאה לחזור להפועל באר שבע חד קטר. אז הם מקווים לסכם שם איתו, ובמידה הוא יחתום, יוכלו גם לצרף עוד זר נוסף לקישור, וכך להשלים את הסגל. ושבירו, זוכרת את הסיפור?
1: נו מה? ברור שאני זוכרת. אז אתה אומר מועמד גם הוא לסכנין.
2: אז הוא מועמד לסכנין, שיחק את יוסי אבוקסיס בפועל באר שבע, יוסי אוהב אותו. בוא נגיד שחלון העברות ייסגר ב-17 ביוני, בספטמבר, אם אני לא טועה, עד אז יש לי לא מעט עבודה.
1: אני אוהבת איך שהפאזל מסתדר, אתה מסדר את כל הפאזל, עכשיו נעבור למכבי חיפה. ירין לוי, מה קורה בגזרה הזאת, יגאל?
2: אפרופו פאזלים, אז יש גם במשחקי קופסה, יש גם בינגו, וירין לוי הוא הבינגו. הרבה מאוד כותרות, שמועות, הרעיון המפורסם של אלמוג כהן לתומר לוי, שאומר שהוא רוצה את ירין לוי, נשיא מכבי חיפה אנקה לשחר, מאס בסוגיה, הוציא אתמול הודעה רשמית, ושם הוא בעצם אומר, ירין לוי הוא שחקן מכבי חיפה, לרגע לא שקלנו להיכנס למסע ומתן, או טרייד, אל מול קבוצות
1: ומה דעתך זה?

0: עלה על הפרק? זה עמד על הפרק?
1: אני חושב שבמכבי חיפה לא יכלו אפילו להעלות את זה לסדר היום, כי המצב עם הקהל הוא לא כזה שמאפשר להם לוותר על שחקן בית ושחקן מרכזי כמו ירין לוי שבשנתיים. נכון שבמכבי חיפה, אני מסכים, הוא לא עשה הרבה עד עכשיו, אבל שחקן שם מאוד משמעותי בביתה ירושלים.
0: רגע, רגע, שים לב, יגאל, אני רק רוצה להגיד לך שכולם צופים בנו, אנחנו הרי מכתיבים את סדר היום, ויש תגובת מקורבים לסטויאנוב. אתה מוכן לזה, יגאל? מאזינים לך לכל הניוז שאתה מקבל. השחקן ימתין עד לסיום מועד העברות כדי למצות את כל האופציות, ויש אופציות, יגאל.
1: שלא ימתין עד לסיום מועד העברות, כזה מועד העברות יסתיים, הוא לא יכול לעבור.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אני רק נתתי לך את האינפורמציה, אתה כתב בכדורגל, מפה, קח את זה לאן שאתה רוצה, יגאל גולדשטיין.
1: יש שתי פתח תקוואיות שרוצות אותו, מכבי והפועל, סכנין לא לבד במערכה, יודעים את זה בסכנין, אבל משתמשים בכל הגורמים.
0: גם בי, ראית מה זה? מה עם גוני נאור, יגאל?
1: כולל אותו גורם שזים אצלך.
0: בדיוק, מה עם גוני נאור, ומי שיודע, יודע.
1: שלא הופתח קפה ומאפה.
0: בדיוק.
1: מה עם גוני? גוני בדרך להפועל רמת גן.
0: מילה באמת על זה?
1: בדרך להתאחד עם סיידגו, הוא כרגע השחקן היחיד של מכבי, כן, השחקן היחיד של מכבי חיפה שלא בתוכניות מהקיץ, ובדרך למצוא קבוצה אחרת. הפועל רמת גן הודיעו למכבי חיפה שרוצים אותו, ואני משא ומתן עם השחקן. אני לא מאמין שמכבי חיפה תעמוד בדרכו של גוני, ואם צריך אולי אפילו גם תסייע ותסצה, כדי שגוני ימצא קבוצה. גוני מוערך חברתית במכבי חיפה, מקצועית על פניו קצת פחות, אבל מה שטוב להפועל רמת גן לא חייב להיות טוב למכבי חיפה, זה בסדר. אז נראה שהוא בדרך לבית בית חדש, זאת תהיה הקבוצה השלישית שלו בכדורגל הישראלי, אחרי הפועל ירושלים ומכבי חיפה.
0: האם גיא מלמד מוערך מקצועית במכבי חיפה, יגאל?
1: היית צריכה לשאול אותי מאחד עד עשר, אבל...
0: תן לי מאחד עד עשר, תן לי בנקי, כמו שאנחנו אוהבים להגיד כאן בערוץ.
1: חמש.
0: אוקיי, זה לא טוב.
1: לא, אם הוא היה מוערך יותר מזה, הוא מקבל יותר דקות, לכן אני חושב שהוא ככה איפשהו באמצע. הוא כרגע חוזר מתפציעה קלה, אומרים שם שברגע שהוא יחזור באופן סופי, אז הוא יחזור גם לעניינים במכבי חיפה. ומחכה לראות את זה, כרגע הוא החלוץ השלישי בהיררכיה, יש לו מקום בצביל מכבי,
0: יגאל, שכחתי משהו, עברנו את כל הקבוצות שלך, יש לך לא מעט עבודה.
1: כן.
0: אז הכל תקין, נשחרר אותך לדיון של טבריה, וכמובן נתעדכן באתר ערוץ הספורט בחדר החדשות, כל העדכונים מיגאל גולדשטיין. יגאל, שנה טובה, לך תהנה.
1: אופי, שנה טובה ומתוקה.
0: רק שנהיה בריאים, תודה, יגאל. מוטי פשחצקי, שלום, צהריים טובים, מה שלומך חברי?
2: צהריים טובים.
0: הרמת כסית עם נתניה, עם קבוצתי, מה קורה שם? תרגיע אותי, פשחה.
2: את יודעת, אני מהעיתונאים שפחות מגיעים להרמות כוסית, אבל נתניה פתחה את העונה בלי הפסד, אני חושב שאת יכולה להיות רגועה. כן, צריך חיזוק, ויגיע גם חיזוק, נכון שחלון נסגר בשבוע הבא, אבל אני מאמין שמכבי נתניה תביא את השחקנים שהיא רוצה, כי ללכת ועכשיו סתם להביא שחקנים זרים שרוני לוי לא באמת מאמין בהם, זה לא הפתרון.
0: מה אתה יכול לספר לי ששם מחפשים בצוות המקצועי?
2: קשר אחורי, כנף ובלם. רוני מדבר על זה כבר תקופה מאוד ארוכה, ואני יודע שעושים מאמצים. היו צריכים לעשות מאמצים קצת יותר גדולים, כי הייתה אפשרות להביא שחקנים מסוימים, שבחרו בסוף אחרי מסע ומתן ככה שהתקיים בעצלתיים, להעדיף קבוצות אחרות, וזה קצת בייס את הצוות, וזה אפשר להבין. אבל יש עוד שחקנים בשוק, והצטרכו עכשיו או להשקיע יותר, או למהר יותר. כי אנחנו נכנסים לחג, וזה שבוע הבא נגמר חלון. אז ככה שבאמת יצטרכו להתזרז. אני יודע שעובדים על זה, ואני מאמין שנתניה תביא את הרכש שלה.
0: נעבור הפשחה להפועל פתח תקווה, אתה מפרסם ממש ברגעים האחרונים, אורל דגני בדרך לאשדוד, הבלה מגיע לאימון של הפועל פתח תקווה, ונפרד מהחברים שלו.
2: כן, אתמול הוא הגיע לאימון וסירב להתאמן, לכולם היה ברור שהוא הולך לאשדוד לשכר הרבה יותר גבוה, לחוזה לשנתיים, לנסות לעלות את הקבוצה הזאת לליגת העל. ולעומר פרץ יש איזושהי אג'נדה שהיא מאוד מקובלת עליי, שמי שלא רוצה להיות, לא צריך להיות. היום הוא הגיע, לקח את הדברים שלו, נפרד מהחברים שלו, ועובר

0: הלאה. פול פתח תקווה תצטרך עכשיו להביא עוד בלם, אם זה רוי זריאן, אם זה איתי בן שבת, אחד מהשניים האלה. היא תצטרך להביא כמה שיותר מהר את החלוץ שכבר סיכם בקבוצה, ששחק בלודוגורץ, יגיע בהשאלה. והיא תצטרך להביא עוד קשר באמצע, כי אם הפול פתח תקווה מכוונת לעונה שקטה, אני כבר לא מדבר על פלייאוף עליון, אבל לעונה שקטה, היא צריכה עדיין להתחזק, היא קיבלה לא מעט כסף, גם בסיפור טאבי שנה שעברה, גם השנה עם המחירה של סונגה, 700 אלף יורו, אז ככה שחלק מהכסף, מבלי להיכנס, את יודעת, לקופה עצמה, כי יש מי שמנהל את זה, צריך לעבור לרכש, ורכש שיהיה משמעותי. הם כבר החתימו את קייטה, שאמור להיות בסגל כבר למשחק מול הפועל באר שבע, עוד שחקן זר שיסייע להם, מגיע למשבצת של סונגה, אבל זה קצת ביצת הפתעה, שחקנים שלא שיחקו פה בארץ ופתאום מגיעים, אתה לא יודע מה תקבל מהם, אבל אני סומך על עומר פרץ, הוא ידע להעמיד את הקבוצה כמו שצריך, גם אם זה נגד הפועל באר שבע, שאני מזכיר לך בשנה שעברה הפועל פתח תקווה לקחה מהם נקודות.
1: מה אנחנו יכולים לספר על ביתר ירושלים של אלמוג כהן? נרגעו שם אחרי הניצחון על סכנין.
0: כן, ירד קצת הלחץ, לרגע לגמרי זה לא כל כך הפרופיל של ביתר, אבל כן ירד הלחץ, ועכשיו הם יצטרכו להביא עוד שחקן, ירין לוי ירד מהפרק כמו שאת יודעת, וסרנה זה השם שאלמו כהן מאוד רוצה, כבר הגישו הצעה של 550 אלף יורו, ואפילו אחוזים ובונוסים וכו' וכו', הפרשי שעות וכאלה, מחכים להודעה האחרונה. מצד הקבוצה שלו. אני איפשהו בתוך תוכי מאמין שהעניין הזה ייסגר, כי גם ברק אברמוב מבין שביתר חסר לה עוד משהו, עוד משהו. זה לא מספיק היה לראות את שני המשחקים הראשונים, זה צריך סגל שהוא טיפה יותר עבה, בטח ביחס למכבי תל אביב והפועל באר שבע. אבל אל תצפי לי יותר מדי בחלון הזה של ביתר ירושלים, זה יגיע עוד שחקן אחד זר ולא מעבר לזה.
1: מוטי פשחצקי, אנחנו כמובן נמשיך להתעדכן באמצעותך. תודה רבה, המשך שבוע טוב, המשך סופה שניים, חג שמח, שנה טובה, שרק תהיה בריא.
0: תודה, תודה גם
1: את. תודה, פשחה. הודעות ואנחנו שווים עם קצת כדור כתום לנשמה.
2: מתי התחיל לשחק כדורסל כשהוא היה בן 4, גן חובה.
3: היה מאוד מצטיין, אנחנו היינו שם בשביל לתת לו את הגב.
4: להיות ישראלי מוביל בליגת העל לפחות.
5: אנחנו במשחק כדורסל ויש פה ילד עם פגיעת ראש במקרה.
6: פתאום רואה שעושים לחיצות לבן שלך.
7: חדשות הספורט דוקו מציג.
8: זה קיר, זה לא יכול להגן איך בשום צורה.
7: אני, הכאב והקיר.
8: היה דבר כזה, כנראה שזה נגמר בזעזוע מוח.
7: הסיפור המטלטל של איתי שניידרמן.
9: ואיתי, נאחלים לך החלמה מהירה.
7: בסרטו של אדיר שליקוביץ.
10: לוקחים ילד שנמצא בסיס שלו, ולוקחים לו את זה.
7: על אהבה לכדורסל שניצחה את הכל.
8: יש לו מטרה מול העיניים, זה לא מעניין אותו כלום.
7: חדשות הספורט דוקו, אני הכאב והקיר, שלישי מיד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל.
11: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר, מתנת?
12: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
13: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות, מבצעי עינות ללא מעם, בנה משקאות.
14: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
15: טוב שואל.
14: מגדל, רואים רחוק.
16: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
17: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
18: לסנטר שלכם יש פור. לנו יש פורד על כל השאר. פור, הבית המוביל של הטנדרים.
19: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש.
20: פותחים חשבון עסקי בישראכרט.
21: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.

0: דרבי יש לנו.
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. שני בשמונה וחצי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט.

0: החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
1: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
2: I didn't know you had dandruff.
3: I don't.
4: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
5: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
6: וואו.
7: ראית?
6: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
11: אל תתנו ליופי לבלבל.
12: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
13: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
14: אנחנו מדרימים. שלום, צוף בן משה, שחקנה של הפועל אילת. מה שלומך? צהריים טובים, חג שמח.
15: שלום, שלום, מה קורה? חג שמח.
14: אני מצוין, חג שמח. קודם כל אתה אדם נשוי, איך התחושות? בוא נתחיל ככה. נתחיל עם זה, עם חדשות קצת טובות. התחתנת הקיץ?
15: התחתנתי הקיץ, תחושה מדהימה, כן, כיף, כיף גדול. היה מרגש.
14: יופי, אז זה קודם כל אנחנו מרוצים. אתה עכשיו משחק באילת, בעצם חוזר להפועל אילת. ספר קצת על הקבוצה, על המרקם שנבנה שם.
15: האמת שאתמול היה, זה היה משחק הכנה הראשון שלנו.
14: הובלתם בביתך, ומה זה? מה, איך קרה שהפסדתם בסוף?
15: נכון. תשמעי, אנחנו עוד לא בכושר עכשיו, כמו שאנחנו צריכים להיות בעונה. זה באמת, זה היה משחק הכנה הראשון שלנו, אז בכלל הופתעתי ככה ששיחקנו בצורה ששיחקנו. אני מרגיש שברבע האחרון כבר די נפלנו מהרגליים, אבל הופתעתי לטובה מהכימיה שהיה ומהחיבור שהיה. וזהו, אני מקווה שבאמת מכאן זה רק יתמח.
14: כן, אז כמו שאמרת, יחסית, אתה יודע, משחקי אימון, רק התחלנו את עונת הכדורסל, כמו שאמרת, אבל בכל זאת, תיגע בשחקנים שהגיעו בסגל, במרקם, באורן אהרוני שעומד על הקווים.
15: גם השחקנים שהגיעו, הישראלים, וגם הזרים שהגיעו, ממה שיצא לי עד עכשיו לראות, החומר ממש ממש טוב, ואורן עושה עבודה מעולה בלחבר אותנו. יש עוד זר אחד ומתאזרח אחד שעוד לא שיחק איתנו במשחק אימון הזה, אז ככה צריך גם אותו להכניס לעניינים, אבל נראה שיש חומר מעניין.
14: מה מיוחד באילת?
15: א' כל זו עיר מדהימה, זו עיר שאתה מגיע לפה וכל מי ששיחק פה רוצה לחזור ומי שמשחק פה רוצה להישאר, אז עיר מיוחדת, ובכללי זה מועדון מיוחד, ותמיד כיף להיות פה.
14: מאוד, ממש אתה צודק. בכל זאת, בואו נמשיך ככה לגעת באורן אהרוני. חווית לא מעט מאמנים, מה מיוחד בו?
15: אני חושב שהוא עושה עבודה מעולה באיזון בין לתת חופש לבין לשמור על הדברים שחשובים לו. ואני מרגיש ממש בנוח, לפחות בינתיים, בסיטואציה הזאת. ואני מרגיש שהוא מאמין בי ואני מאמין בו. וזה כיף.
14: אתה יודע, נדמה שככה נתת סוף עונה טובה עם הפועל ירושלים. למה לא נשארת שם? למה זה לא הסתדר?
15: מההתחלה זה היה ברור שאני אחזור לאילת, כי באמת היה לי חוזה מובטח באילת, אז לא באמת היה לי אופציה להישאר בירושלים, אבל החוויה שהייתה לי שם, זה הייתה חוויה מדהימה. גם נהניתי מהשהות שלי שם, גם הקהל המדהים, המועדון, ואולי בעתיד, מי יודע?
14: לפי אבל מה שאני מבינה, הם כן רצו שתישאר בקבוצה, הם כן ניסו, אתה יודע, איכשהו להוציא אותך מהחוזה בהפועל אילת.
15: נכון, היה ניסיונות, הבנו גם מהצד של אילת, שזה לא יכול לקרות.
14: הקפיטן, לא מוותרים כל כך מהר על הקפטן.
15: אפשר להגיד. כן, אבל אני מקווה, אולי יום אחד באמת אני אחזור לשם.
14: אתה יודע, אמרת שם שעברת באמת תקופה יפה. ספר קצת באמת איך היה שם, אתה יודע, עם האוהדים שעטפו אותך באמת מהרגע הראשון שהגעת.
15: האמת שלפני שהגעתי לשם לא ידעתי למה לצפות, כי באמת זה מועדון בין הגדולים בארץ. לא ידעתי איך ההשתלבות שלי תהיה עם השחקנים, הכל. גם ברמת השחקנים זה היה חוויה מדהימה איך שהם קיבלו אותי, איך שהרגשתי בקבוצה ישר מהרגע הראשון הרגשתי חלק. גם הקהל, שמהמשחק הראשון הרגשתי כאילו אני בקבוצה שנתיים, שזה לא מובן מאליו.
14: זה היה משחק גדול, נכון? הבחורה שלך באיזה משחק גדול, אהבת שם איזה שלשה, עשית תנועה לקהל.

0: כבר אז הבנו שהכל בסדר, הכל תקין.
1: בדיוק. אני מרגיש זה האזור נוחות שלי, שיש קהל גדול שדוחף, ואני מרגיש שזה היתרונות שלי, האנרגיות. זה הדברים שאני מביא. וכן, זה הרגיש לי ממש טבעי עם הקהל המדהים הזה.
0: אני מניחה שגם נבחרת ישראל זה חלום עבורך.
1: חד משמעית, חד משמעית. אני מקווה שיצא לי, היה לי איזו הזדמנות קטנה לפני כמה שנים, שזה לא צלח, ואני מקווה שתהיה לי עוד פעם הזדמנות.
0: מבחינה אישית וקבוצתית צוף, מה המטרות מבחינתך לקראת השנה הזו, מבחינת הפועל אילת?
1: מבחינה אישית זה באמת לתת עונה, אני מכוון לעונה הכי טובה שהייתה לי בקריירה, לזה אני עובד ולשם אני שואף, הלוואי בדיוק. וקבוצתית, זה עונה קשה, כן? עונת כדורסל עכשיו שיש ליגה מעניינת מאוד ומאוד קשה. אנחנו צריכים להיות מאוד מחוברים ואנרגטיים וקשוחים בשביל לעמוד בטיפיות. אנחנו מכוונים לפלייאוף, זה לאן אנחנו מכוונים.
0: אנחנו כמובן איתך יחד נשדר כמובן את הפועל אילת השנה, ונאחל לך הרבה בהצלחה. לא לפני שתגיד שלום וצהריים טובים לאקס שלך, לאקס המיתולוגי, למאמן שבעצם אימן אותך בשנה שעברה, שהביא אותך להפועל ירושלים, יונתן אלון, שלום, מה שלומך?
2: אהלן, מה
0: יגיד? תגיד שלום לצוף, איך היה לאמן לצוף בן משה?
2: געגועים.
1: שלום, יצוף.
2: כן, מה קורה? איזה שחקן מיוחד, איזה אנרגיות טובות, איזה כיף להיות איתו בקבוצה.
0: לגמרי. טוב, לא נעשה לך פדיחות סוף, רק נגיד לך תודה ושנה טובה, ושוב, תודה שהצטרפת אלינו.
1: תודה רבה, תודה. אין עליכם.
0: יונתן אלון, שלום, מה שלומך? צהריים טובים. חמוד סוף, אה? בחור טוב, אנרגיות טובות.
2: מקסים, מקסים, מקסים.
0: טוב, אנחנו לא כאן כדי לדבר הפועל ירושלים, זה בעבר, אנחנו כאן כדי לדבר הפועל העמק, ואתמול פתחתם עונה. ספר קצת על הקבוצה, על כל מה שנבנה שם בצפון.
2: קודם כל קבוצה, מועדון מדהים, כיפי, אנשים ממש טובים שזכיתי להכיר, אז באופן אישי אני מאוד מאוד נהנה מהעשייה ומהעבודה שם. לבעלים שלנו היה חשוב קודם כל להיות קבוצה לוחמת וקשוחה, ואני חושב שזה הבסיס של מה שיראו מאיתנו השנה, ולאט לאט נתקדם ונתחבר עוד ונשתפר ונצחק כדורסל יותר שוטף, זה הכל.
0: אתה מדבר הרבה על הבעלים, חווית הרבה בעלים, מדובר בבן אדם מאוד מיוחד, לפי מה שאני מבינה, גם מהסביבה וגם ממך.
2: כן, כן, גדעון ידין, קודם כל, אולי אחר, יש הרבה אנשים מאוד טובים במערכת, אבל גדעון ידין באמת בן אדם מיוחד, מאוד ערכי, מאוד חשוב לו העמק, ילדי העמק, כל הקהילה שעוטפת את המועדון הזה, והוא רוצה מאוד שנביא את זה לידי ביטוי, כל מיני פעולות שלנו בקבוצה, גם בצורה שבה אנחנו משחקים, גם בצורה שבה אנחנו מתנהגים בתוך הקהילה בעמק, ואנחנו עובדים מסביב לשעון בשביל שזה יקרה.
0: ספר קצת על הבנייה של הקבוצה, יונתן.
2: בסך הכל, שנה שעברה פועל העמק עשתה עונה טובה מאוד, שיחקה כדורסל קשוח, עשתה הגנת חילופים מאוד טובה שהקשתה על היריבות, לא רצינו לשנות יותר מדי, רצינו לשמר את הדברים הטובים, קצת לשפר איפה שיכולנו. משקעה גדולה ויפה של הבעלים, אפשרנו להביא שחקנים, אני חושב שהם מאוד טובים ואטרקטיביים, שהקהל ייהנה לראות אותם.
0: כמו סי.ג'י אלבי, שהיה מועמד להפועל ירושלים, גם אוברדוביץ' מאוד רצה אותו. ספר קצת עליו, על ההתאקלמות שלו.
2: סי.ג'י בחור צעיר, מאוד מאוד מאוד מוכשר, אני מאוד שמח שהצלחנו לשים עליו את היד. שחקן מיוחד, פורוורד, מאוד יצירתי, ראינו אותו, עדיין כדורסל, ראו אותו שנה שעברה בבאר שבע, שם הוא נתן קצת יותר מחצי עונה מאוד מאוד טובה, והתקווה שלנו שימשיך להתפתח ולהשתפר כשחקן ולתחום לנו.
0: אתם בונים גם לא מעט על ניב מסגב ולא מעט ג'יטונים שמתם עליו, למרות שהוא פצוע, התחיל את העונה פצוע, אם אני לא טועה, לא שיחק אתמול, נכון?
2: כן, ניב יש לו איזושהי רגישות קצת בברך, לא משהו חמור מדי, אבל כן, הוא חלק חשוב מאוד בקבוצה שלנו, ואנחנו באופן טבעי בונים עליו הרבה.

0: עוד שחקן שלא שיחק אתמול, ג'יי ג'יי קפלן, בכלל, ארז אדלשטיין, שאני מאוד מאוד אוהבת ומעריכה כמובן, אומר לי קבוצה של פורוורדים, הפועל העמק.
1: כן, כן, לגמרי, כל השחקנים שלנו בעמדה 3 פחות או יותר, בקבוצה. אני חושב שהכדורסל הולך לשם, בהרבה מאוד מובנים, גם אם תראו את הקבוצות הבחירות ביורוליג, שחקים, הרבה שחקנים 2 מטר, הגנת חילופים, זה מאוד מאוד מקשה על היריבות, וזה הסגנון שבחרנו לשחק.
0: אתמול רפי בנקו גם לא שיחק, מה אתה יכול לספר לנו על מצבו של פורוורד נבחרת ישראל?
1: הסיטואציה עם רפי קצת מורכבת, קצת לא כל כך נעימה, אנחנו בנינו את הקבוצה שהוא לא בתוכנות המקצועיות שלנו, יחד עם זאת הוא חתום על חוזה, ואנחנו מכבדים את החוזה ומכבדים את רפי, ואנחנו נמצא ביחד את הדרך שדברים יסתדרו לטובת כולם.
0: דברים שיסתדרו לטובת כולם, אני מניחה, אתם מעדיפים שהוא כן נמצא קבוצה אחרת, שהיא לא הפועל העמק.
1: אנחנו מדברים איתו על זה, אני לא כל כך אוהב לחשוף החוצה הדברים שבינינו לבין שחקן, אז אני אשאיר את זה ככה, אבל רפי שחקן מצוין, בן אדם מצוין, ואני בטוח שאנחנו נמצא את הדרך כדי לפתור את הדברים.
0: אבל הוא כרגע מתאמן עם הקבוצה, הוא חלק מכל מה שקורה בהפועל העמק?
1: כן, כן.
0: בוא נעבור אליך, אתה עשית את הסוויץ', את הקפיצה, לעמדת המנהל המקצועי. איך לך בכיסא הזה?
1: כיף. עשיתי את זה כבר גם בגליל, גם בהפועל ירושלים, כמעט 2 שנים.
0: אבל אתה יודע, כולם אמרו, אחרי כל ההצלחות שלך, השנים הטובות בהפועל ירושלים, התארים, שוואלה, מדובר בשינוי שלא הרבה, צפו לו.
1: נכון, החיים מלאים בהזדמנויות. הייתה לי פה הזדמנות לעשות את זה. יכולתי גם לאמן השנה. הרגשתי שזה הדבר הנכון עבורי. הרגשתי שאפשר פה להתפתח ולפתח ולתמוך ביחד עם המועדון הזה. כן, התחושות הן מעורבות. גם מאמן, אני יכול לאמן. זה יכול להיות שאני אעשה את זה בעתיד, אבל לא בהפועל העמק, בהפועל העמק אני מנהל מקצועי, וחתמתי עכשיו על הסכם 3 שנים, וב3 שנים האלה אני מורכז בזה. בסדר, אני בחור צעיר.
0: מאוד צעיר.
1: אני יכול ללכת הלוך הזאת.
0: מאוד צעיר לגמרי, אבל בכל זאת, אמרת מטרות, אני כאן 3 שנים, חוזה ארוך טווח. מטרות שלך למועדון, איפה אתה רואה את הקבוצה הזו בראייה קדימה?
1: אני חושב שהקפיצת מדרגה הבאה שלנו תהיה לשחק באירופה, ולשם אנחנו צריכים לכוון. זאת אומרת, לסיים את העונה הזאת מקומות 4-5 כדי להשתלב במפעל אירופי. אלה היעדים שלנו, וזה, אלו מטרות.
0: טוב, יונתן אלון, אנחנו כמובן נמשיך להתעדכן איתך באמצעותך על כל מה שנעשה שם, ואנחנו מאחלים לך עונה טובה ושנה טובה. תודה שהצטרפת אליי.
1: בכיף, תודה רבה, שנה טובה.
0: תודה, יונתן אלון. יאו אורלנד, מה שלומך? צהריים טובים, שנה טובה, חג שמח. אז יאו, לא איתנו? לא איתנו, יאו. תכף הוא יהיה איתנו, הודעות, ואנחנו שווים עם כדור כתום, עוד כדור כתום.
2: אין על הדגל שלנו. ועל הנבחרת שלנו. אז כמו שאומרים, להגיע ליורו 2028. והפעם אפשר לעשות את זה. עם הניסיון, עם הכישרון, עם הביחד. ובעיקר, הגיע הזמן. תכלס, אני חייב לראות את זה. נבחרת ישראל בערוץ הספורט. יותר לב, יותר אמונה, אחי שלנו. כל זאת ועוד, ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון. עכשיו גם היברידי חשמלי.
5: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
7: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקיאב.
9: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס 2 שנים אחריות.
10: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר. בערוב
11: שהפניקס מר. הכוח של הספורט יוצא לשטח, משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד את הבריונות.

0: יאו אורלנד, מאמן בני הרצליה, מצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון. שלום יאו, מה שלומך? צהריים טובים.
1: צהריים טובים, שנה טובה.
0: התאוששת מאילת, אני מקווה שהייתה טיסה, אוטובוס, מה היה לכם שם בדרך הזו?
1: אנחנו מתנהגים כמו מקצוענים ושומרים על הגוף של השחקנים, והתייחסנו למשחק הזה ברצינות. נסענו יום לפני, חזרנו, כולם בריאים ושלמים, וזה מה שחשוב.
0: זה הכי חשוב. מה ניצח לכם אתמול את המשחק? הייתם בפיגור, לא מעט זמן, גם פיגור דו-ספרתי, אבל הראיתם הרבה אופי.
1: נכון, אז כמו שציינת, להראות אופי זה חשוב, ואני חושב שזה חשוב לכל קבוצת ספורט באשר היא. ולגבי הפיגור, אני חושב שאם היינו מדברים עוד 3 חודשים, אז זה היה משהו שהיה מאוד מאוד מדהיג. אבל בגלל שזה תחילת עונה ואפילו טרום עונה, למרות שזה כבר משחקים בטורניר של הווינר, גביע ווינר, אז אני עדיין, כמובן זה מדהיג, אבל אני עדיין מסתכל על זה בדבר שהוא יכול להיות מובן.
0: רגע, אז מה הדיג אותך?
1: לא, זה שציינת את זה שפתחנו לא טוב, לא היינו מספיק אגרסיביים על הקלעים שלהם, ואז הקלעים שלהם במחצית הראשונה קלו 6 או 7 שלשות, אם אני לא טועה, ולא לחצנו מספיק את הכדור, משהו שכן עשינו בחצי השני, אבל זה דברים שאנחנו לומדים אחד את השני, וזה דברים הגיוניים לשלב הזה של העונה.
0: די-ג'יי ברנס היה נראה הרבה יותר קליל, אני לא טועה, נכון?
1: אין ספק, מה שנקרא זה עובדתית, זה לא רק בדיבורים, שהוא עולה על המשקל, אז רואים שינוי משמעותי, די-ג'יי החליט לעשות שינוי עם עצמו, יש לנו מאמן יכולת גופנית שליווה אותו כל הקיץ מרחוק, ועזר לו ותרם לו, אבל בסופו של דבר זה די-ג'יי החליט שהוא עושה את זה, וכל הכבוד לו, והוא גם רואה את ההוצאות, ואנחנו כקבוצה מרוויחים מזה.
0: יופי, נהדר. גם אנחנו גם כאן בכדורסל הישראלי כמובן מרוצים מהשינוי הזה. דיברנו על די-ג'יי ברנס, בואו נדבר על עוד שחקן שבלט אתמול, עמית גרשון. היה נהדר לראות אותו אמש על הפרקט.
1: נכון, אני אתחיל מהסוף. אני מאוד מאוד שמח בשביל עמית שהוא היה טוב וגם שהקבוצה ניצחה, כי בשנתיים האחרונות היו לו משחקים שהוא היה טוב מאוד והקבוצות שלו הפסידו. אני חושב שזה השינוי שהוא מחפש השנה בקריירה שלו, גם להיות טוב מצד אחד, אבל גם להיות בקבוצה מנצחת. אני מקווה בשבילו וגם בשבילנו שנגשים את זה ביחד. עמית הוחתם כישראלי בכיר בקבוצה, וזה לא רק שהוא רוצה להיות טוב, אנחנו גם צריכים אותו, אנחנו צריכים אותו טוב כדי להגשים את המטרות שלנו. אמרתי את זה אתמול בשידור ואני חוזר על זה. אז אני שמח בשבילו, אבל אנחנו גם צריכים אותו, אז זה בא ביחד.
0: הוא גם אמר את זה בדיוק, את מה שאתה אמרת, הוא אמר, אני רוצה להיות טוב בקבוצה מנצחת, זה בדיוק מה שהוא אמר אתמול לרותם פלדברג באילת. בוא נדבר על עמית מנחם, מועמד לפריצת השנה?
1: לא יודע, זה...
0: אם אקוניס אמר לי, אני מאמינה לאקוניס. אתם לאורך השנים האחרונות גידלתם שחקנים, פיתחתם אותם, אנחנו זוכרים, אתה יודע, את איתן בורג שקיבל את המושכות אצלכם, ועוד שחקנים טובים, צעירים נוספים. זה השחקן השנה?
1: נציין גם את שלב לוגש.
0: שלב לוגש, בדיוק.
1: נכון, והיו עוד טובים שאחרי זה עזבו והלכו למקומות אחרים, והיו גם טובים שם. כן, יש לנו גם, מצד אחד החתמנו אותו, ואנחנו רוצים שהוא יפרוץ, כמו שציינת. מצד שני, יש לנו גם אחריות. זאת אומרת שאנחנו לא זורקים את כל האחריות על שחקן ואומרים, אם הוא לא יהיה טוב, אז זה רק באשמתו. אנחנו יש לנו אחריות לעזור לו, להוציא ממנו את המיטב. אני מקווה שנעשה את זה באופן שעשינו את זה עם שחקנים אחרים.
0: סומכת עליך? תגיד, הסגל גמור, זהו? או שיש מבוא להפתעה נוספת?
1: אמרתי את זה גם בשידור. אנחנו, בשביל זה יש טרום עונה. אתה בונה קבוצה, בטח אם אין לך תקציב בלתי מוקבל, אתה לא מחתים, ואחרי זה אומר, אוקיי, אותו אני לא צריך. כמו בקבוצות, נקרא להם הקבוצות העשירות, אלא זה קצת פועל אחרת. ברגע שיש לך תקציב מוגבל, אתה בונה את השלד הראשוני, מתחיל להתאמן, מתחיל לשחק משחקי אימון,

0: גזי הווינר, ואז אומר, אוקיי, פה אני חסר, אז אני אנסה לצרף שחקן. ואם נחשוב ותהיה הזדמנות שזה נכון, אז נוסיף, ואם לא, אז לא, לא... אנחנו לא נחתים מישהו כדי להחתים, להגיד, החתמנו, ואמרתי את זה גם אתמול בשידור, לפעמים, כל המוסיף גורע. אז אנחנו נעשה את החושבים שלנו בתור קבוצה, ואם יהיה לנו התכנות להחתים שחקן טוב שאנחנו חושבים שהוא יכול לעזור לנו, אז אני מאמין שהנהלה תעשה את המעמד שזה יקרה.
1: מטרות השנה, יאו?
0: מטרות בקבוצה כמו הרצליה, ואמרתי את זה גם שנה שעברה וגם לפני שנתיים, אני חושב שהמטרה המרכזית היא להיות קבוצה מנצחת, וקבוצה מנצחת בוא נגיד בסדר גודל של הרצליה זה לנצח יותר מאשר אתה מפסיד. בליגה בת 14 קבוצות, אם אתה מנצח יותר ממה שאתה מפסיד, אז אתה תהיה בפלייאוף, ואחרי זה אם אתה תהיה טוב אתה תתקדם, ואם אתה לא תהיה טוב אז, אבל זה המטרה הראשונית, להיות קבוצה מנצחת, שתנצח יותר משחקים מאשר היא תפסיד. להיות מעל 50%, אם נצליח להיות 75% ניצחונות, כמו שהיינו שנה שעברה, מה טוב. אבל זה לא ייחשב כישלון אם נהיה 55% ניצחונות ו-45% הפסדים.
1: נאחל לך כמובן המון הצלחה עם בני הרצליה, יאו אורלנד, תודה רבה שהצטרפת אליי. שנה טובה שתהיה לנו.
0: תודה רבה ושנה טובה לכולם.
1: תודה רבה, יאו אורלנד. אז יש לנו לא מעט כדורגל, כדורסל לפנינו, לוח שידורים עמוס, כמו שאנחנו אוהבים. תודה שצפיתם, המשך צפייה מהנה, וחג שמח, בריאות ואושר. תודה.
2: וואו, איזו פתיחה מסחררת של הציון.

0: הדרבי יש לנו.
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. שני בשמונה וחצי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: נתה התחיל לשחק כדורסל כשהוא היה בן ארבע, גן חובה.
3: היה מאוד מצטיין, אנחנו היינו שם בשביל לתת לו את הגב.
4: להיות ישראלי מוביל בליגת העל לפחות.
5: מה דרך?
6: אנחנו במשחק כדורסל ויש פה ילד עם פגיעת ראש במקרה.
3: פתאום רואה שעושים לחיצות לבן שלך.
1: חדשות הספורט דוקו מציג.
3: זה קיר, זה לא יכול להגן איך בשום צורה.
1: אני, הכאב והקיר.
3: היה דבר כזה, כנראה שזה נגמר בזעזוע מוח.
1: הסיפור המטלטל של איתי שניידרמן.
7: ואיתי, נאחלים לך החלמה מהירה.
1: בסרטו של אדיר שליקוביץ.
8: לוקחים ילד שנמצא בסיס שלו, ולוקחים לו את זה.
1: על אהבה לכדורסל שניצחה את הכל.
3: יש לו מטרה מול העיניים, זה לא מעניין אותו כלום.
1: חדשות הספורט דוקו, אני, הכאב והקיר. שלישי, יד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל. זה לא דרבי, זה סופר דרבי. בחמישי הבא, הסופר קאפ של ליגת ווינר. האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים.
9: יא בדם!
1: במשחק סופר מותח.
9: פונה קרן על הרגליים.
1: תואר ראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי. ליגת ווינר סל. מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. חמישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
10: תגידו לי, מה קורה פה? ים הדר במכבי? גרינגטון ואידודיס ביחד? אוברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
11: The world awaits the first ever ultimate championship.
12: Let's go, baby!
13: And a home crowd roaring them on.
14: The world's best athletes brought together to settle the debate once and for all.
15: The ultimate championship is no room for mistakes.
16: To be ultimate champion, that sounds pretty good to me.
17: This is the greatest we have ever seen!
18: Call yourself a world champion. Prove that you're the ultimate.
19: A brand new must-see championship.
20: There can only be one ultimate champion.
21: What on earth is going on in Budapest?
22: The whole world is watching.
23: See you in Budapest.
24: Don't miss it.
1: אליפות העולם האולטימטיבית באתלטיקה, החל ממחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. הערב, ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה בכל המשחקים, השערים והאירועים בערוץ הקיבוץ.
25: מרים כאלה!
1: ליגת האלופות, הערב, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אליפות העולם בכדורסל נשים. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: איזו הצגה!

0: טוב לדעת שקריסטיאנו רונלדו הוא השחקן שמחזיק במספר הניצחונות הרב ביותר בליגת האלופות. בסך הכל 116 ניצחונות.
1: כי טוב לדעת.

0: L'arbitre interprète la prima lea. Salah d'action ya bada.
1: בראש השנה. מכבי תל אביב עם הענק הגרמני וכל הכוכבים בצהוב. יוצאת לטורניר יוקרתי מול אלופת אירופה ואריות היבשת.
0: על הבאזר!
1: טורניר הכנה בקפריסין, מחר ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: אמיתי התחיל לשחק כדורסל כשהוא היה בן 4, גן חובה.
3: היה מאוד מצטיין, אנחנו היינו שם בשביל לתת לו את הגב.
4: להיות ישראלי מוביל בליגת העל לפחות.
5: מה דרך?
6: אנחנו במשחק כדורסל ויש פה ילד עם פגיעת ראש במקרה.
3: פתאום רואה שעושים לחיצות לבן שלך.
1: חדשות הספורט דוקו מציג.
3: זה קיר, זה לא יכול להגן איך בשום צורה.
1: אני, הכאב והקיר.
3: היה דבר כזה, כנראה שזה נגמר בזה, אז לא מוח.
1: הסיפור המטלטל של איתי שניידרמן.
7: ואיתי, מאחלים לך החלמה מהירה.
1: בסרטו של אדיר שליקוביץ.
8: לוקחים ילד שנמצא בשיא שלו, ולוקחים לו את זה.
1: על אהבה לכדורסל שניצחה את הכל.
3: יש לו מטרה מול העיניים, זה לא מעניין אותי כלום.
1: חדשות הספורט דוקו, אני הכאב והקיר, שלישי יד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל.

Janine.

0: אהלן, אהלן, צנצי, בבקשה מצלמה, תודה.
1: אהלן, אהלן, חברים.
0: יפה, יום חמישי, איזה יום גדול. יום של ערבובים, יום של חשיפות, יום של על המוקד. איזה יום ענק בכלל, אנחנו לקראת יום חסר תקדים, זה יום שהחל נהדר ובתוך הסתיים נהדר, בהמשך גם וערת החזית, ויש עוד את ערוץ הכיבוד של הליגה הלאומית, וליגת האלופות שהחלה בצורה יוצא דופן
1: ולבטח. בעיקר לגבי ריאל מדריד וליברפול, זה הכי חשוב.
0: זה הכי חשוב.
1: הכי חשוב.
0: ולבטח, כאילו, אתה יודע...
1: לא ברצלונה נגד פיינורד.
0: אומרים שהאויב של הטוב זה הטוב ביותר, אז בטח יום חמישי היום בכלל יהיה לפנתיאון, ובכל אולפן של ערוץ קיבוץ בליגת האלופות, הזמרים באמת הכי גדולים, אני נהנה
1: מההופעות,
0: ומהריקודים של שכטר ודודו אוואט, אבל שאומרים שיום שהחל מצוין, ולקראת תוכנית מצוינת, אומרים, נועה פופלינגר עם מבזק החדשות.
2: שלום רז, שלום צנצי, מחכה לראות את מי תשימו על המוקד הפעם, אבל תחילה המבזק שלנו ונתחיל עם מכבי חיפה. המנהל המקצועי של חיפה, ליאור רפאלוב, קיים שיחה אישית עם ירין לוי והבהיר לו כי המועדון בונה עליו ואין כל כוונה לשחרר אותו, זאת בעקבות גל התעניינויות מצד ביתר והפועל באר שבע. בעקבות זאת, הנשיא יעקב שחר חתך את הנושא סופית והבהיר כי הקשר הצעיר יישאר בירוק לפחות, עד תום העונה. נעדכן, כי הוא צפוי לחזור לרוטציה ולקבל דקות כבר במשחק הקרוב מול קריית שמונה אחרי שלא שותף במחזור האחרון מול הפועל פתח תקווה. קשר אחר שלא נמצא בתוכניות של הירוקים הוא גוני נאור, שמחפש קבוצה חדשה לפני תום חלון העברות. הפועל רמת גן סימנה את השחקן כאחת המטרות המרכזיות שלה. טוב, חבר'ה, דיברנו דרבי, אני מחכה שתכינו אותי לדרבי הגדול בשני הקרוב, ונדבר הפועל תל אביב עכשיו, שפתחה את ההכנות לקראת המשחק המסקרן הזה ביום שני ששודר כאן אצלנו כמובן בערוץ הספורט. בשורות מעודדות לקראת ההתמודדות מקבל המאמן אליניב ברדה, שהוא מקבל את מרקוס קוקו, חזרה לאימונים מלאים. בתום כך, האדומים ספגו מכה משפטית נוספת לאחר שבית הדין המשמעתי של ההתאחדות הטיל על המועדון קנס בסך 40,000 שקלים בגין הדלקת אבוקות שגרמו לעיכוב של 6 דקות בפתיחת המשחק מול ביתר ירושלים. רז, כמו שאמרת, יש לאומית, שזה כמובן אנחנו מחכים לליגה הלאומית שלנו, אבל כמובן ליגת האלופות חוזרת גם הערב בערב גדוש של הכדורגל, המחזור הראשון של ליגת האלופות, ינהל היום אחרי יומיים, מלאים בשערים. ב-6:40 יחל האולפן המקדים, כשבמוקד פנרבכצ'ה, עמוסת הכוכבים, תפגוש את רומא. ב-9:40 האולפן המרכזי יצא לדרך עם שתי ענקיות שיעלו לבכורה, העונה במפעל, ביירן, שנעצרה רק בחצי הגמר בשנה שעברה, והקאמבק הגדול של הערב, ולאחר שנתיים מהדרות מהמפעל, יונייטד תארח באולד טראפורד את סבח, שהדיחה את הפועל באר שבע. אלוני כאן, אלוני כאן, כן, רז, אלוני כאן. אנחנו כמובן נסיים את המבזק שלנו. אפרופו אלוני עם כדור כתום, אתם אוהבים שניכם כדור כתום? גם ראיתי מספר חשיפות על הכדור הכתום במבזק שלכם. אבל הפועל חולון, גביע ווינר ממשיך וממשיך ביג טיים. חולון תפתח השנה את העונה שלה בצורה רשמית, כשתתארח אצל נס ציונה במשחק ששוחק באולם זיסמן, בעקבות שיפוצים באולם לב המושבה. קרוניץ' יוביל גם העונה את הקבוצה, כשחולון עם הצוות שחקנים חדשים לגמרי, שואפת גם העונה להפיל הפלייאוף העליון ולהיאבק בצמרת. זו גם העונה נוספת בעצם שהסגולים ישחקו במסגרת אירופית, ב-BCL כמובן, שידור ישיר כאן אצלנו בערוץ הספורט, בשעה 6:45. אני מקווה שיהיה פה שקט, שתוכלו להתרכז, לא קשור, לא פשוט, לא פשוט.
3: שני,
2: בדיוק.
0: לא, אבל אחרי שאלוני הגיע וטל נתן הגיע, אפשר להתחיל.
2: אתה רואה מה זה? מדובר כאן בכדור כתום.
0: חבל, אז כל אנשי הכדור הכתום הגיעו,
2: יש לא מעט פרסומים.
0: אנחנו נחשבים עם הכדור של השחור לבן, אתה זוכר שהיה פעם
1: שחור? ברור, של המיסקה, מיסקה.
0: כן, עוד לא.
1: מיקסה, מיקסה.
0: לא יודעת את זה.
2: אני לא הייתי, אני
1: לא. מה, לא יודעת מה זה מיקסה?
2: אני לא בגילכם.
0: כל השנים זה היה כדור של שחור, ריבוע שחור, ריבוע לבן, ריבוע שחור, לא מה שאת רואה היום. אחרי זה היה, מה היה אחרי זה?
1: טנגו.
0: טנגו.
1: אנחנו גדלנו על זה שעוד תפרו את הכדור.
2: האם אתם משחררים אותי לשנץ?
0: לא, עוד לא. נגיד נעלי כדורגל ב-17 שקלים, היה נעלי כדורגל עם פקקי מפלסטיק, רפי ספורט.
1: כן, שלא משחררים אותם, ששרה להוריד אותם ולשים אותם.
0: רפי ספורט. היו דברים, כאילו פעם, כדור טנגו, הרק...

0: טנגו. מה? יאללה, פופי, כן, את משוחררת.
1: אנחנו כוננים לדרבי יום שני.
0: ביי, נו, עד עד עד יום שני, ואני בטוח.
2: עד שני שלנו עוד לעבור שנה.
1: ולשים הרבה ארוכן, בדיוק.
0: אני משוכנע.
1: צהריים טובים
0: לכם. תודה, תודה.
2: תגיד, אתה רוצה להתחיל עם איזו ידיעה מעניינת?
0: לא, אני רוצה להתחיל בעל המוקד.
2: אוקיי.
0: את מי אנחנו שמים על המוקד, ואחרי זה הידיעה הסופר מעניינת. אני כבר יודע אותה.
2: אה, אתה יודע אותה.
0: הדליפו לי אותה. אבל בוא נתחיל, צנצי, בעל המוקד. דבר.
2: אמרת לו? אוקיי. על המוקד מבחינתי יוסי אבוקסיס. תשמע, יוסי אבוקסיס, אנחנו רואים מה קורה במשחקים האחרונים של סכנין, אבל זה לא רק המשחקים האחרונים, זה גם מה שקורה בפלייאוף התחתון. בעונה שעברה, שזו הייתה קריסה ענקית, ואני אומר לגבי יוסי אבוקסיס, לפעמים, אני מבין שרוצים להישאר על הפרול, ורוצים להישאר בלופ והכל, אבל לפעמים לא חייבים לדחוף את עצמך למקום, שאתה כבר לא יכול להיות בו, אתה חייב, אני חושב שיוסי אבוקסיס חייב לקחת שנת שבתון, חצי שנת שבתון מהכדורגל הישראלי, לבוא לעשות חשבון נפש עם עצמו, מה לא טוב, מה לא עשיתי טוב, כי בוא, כל ההחלטות הן לא נכונות, אבל גם היכולת לא טובה בה על המגרש של סכנין, וכבר אחרי משחק מול ביתר ירושלים, חצי הרכב, ביתר מבועלת והכל, הם לוקחים את מפסידים לביתר ירושלים, וכל הקהל כבר צועק לו להתפטר. לכן אני מציע ליוסי אבוקסיס, קח לעצמך, שתעשה איזה חשבון נפש, הנה, אנחנו בדיוק ברגע לפני הימים האלה שעושים את החשבון נפש, קח לעצמך לעשות חשבון נפש ותחליט, אם אתה חושב שאתה יכול להמשיך להיות מאמן במה שנקרא בלופ הזה, כמו שצריך בכל הכוח, או שאפשר קצת לנוח, לחזור אפילו, אתה יודע מה, תחזור בינואר, תחזור שנה הבאה, אבל אחר.
0: אני חושב שהיית מאוד מאוד עדין, אבל טבע האדם, שאתה נכשל במקום מסוים ויש לך הצעה ממקום אחר, אתה אומר לעצמך, אני אצליח, שם אני אצליח, פה אני אצליח, מה עוד שאנחנו מכירים את יוסי אבוקסיס, שלא מוכן לשבת בבית ולוותר על חודש של משכורת שמנה. זה יוסי אבוקסיס, אז הקטע הזה לדוגמה, זה הלכה למעשה שהוא עזב את ביתר ירושלים, ופה הוא היה צריך לקחת את השבתון אחרי הכישלון בביתר ירושלים, הלך עם אנרגיות שליליות להפועל תל אביב טיק טק, במקום לשבת, לקחת פסק זמן, ונכשל בהפועל תל אביב, הפועל תל אביב יורדת ליגה, התקופה של יוסי אבוקסיס היא התקופה הכי שחורה בתולדות הפועל תל אביב, לא הצליח לחבר כלום, זאת אומרת הוא מגיע ממספר כישלונות, אבל הוא קופץ מתחנה לתחנה. הצרה הגדולה, שבסופו של דבר אין כבר תחנות, זאת אומרת, עם כל הכבוד, אין 40 קבוצות בכדורגל הישראלי, יש רשימה של 10 גג, 10
2: גם
0: קבוצות,
2: לא
0: גם לא.
2: 7-8 קבוצות נגיד לצורך העניין.
0: ובוא נגיד שאם אנחנו סופרים בביתר ירושלים, הוא בחיים יכול, לא יכול יותר לאמן, בהפועל תל אביב הוא בחיים לא יכול יותר לאמן בבאר שבע, הוא בחיים לא יכול יותר לאמן.
2: מכבי תל אביב, בטח שלא.
0: מכבי תל אביב הוא לא
2: יהיה. ומכבי חיפה לא.
0: יפה. אז אולי אם אנחנו מסתכלים על כל הקבוצות מהלבל הזה, נשארה איזו אופציה של הפועל חיפה.
2: בדיוק, גם אני חשבתי על הפועל חיפה.
0: בעתיד, נכון, בעתיד.
2: נכון.
0: ולכן, יוסי אבוקסיס מבחינתו, צנצי, חייב קודם כל לשנות DNA. עכשיו, אי אפשר לשנות DNA, ולכן גם אתמול אמרתי לך לדוחי, שהוא אומר, אני מתכוון להיכנס לאובי הקורה, ולדרוש מאבוקסיס כדורגל אחר. אמרתי לו, גם קוסם לא יצליח לשנות את ה-532 של יוסי אבוקסיס, שזה כבר שיטה שעברה מהעולם. הכדורגל שיוסי אבוקסיס משחק, הוא כדורגל מכוער, הגישה היא גישה לא נכונה, הדרישות מהשחקנים, ולמה אני מתכוון? אני מתכוון שגם בסגל הזה, כן שחקן, לא שחקן, פחות שחקן, יותר שחקן, גם בסגל הזה, במיוחד בתחילת העונה, במיוחד שליוסי אבוקסיס יש את חלד דוחי וביטחון תעסוקתי, וואלה, צריך קצת כדורגל. אז כאילו בסופו של דבר גם עם בונקר מפואר, אתה מחלץ נקודה מנתניה, אחלה, זה היה מחזור ראשון, זרמנו את זה. אבל מאז, סכנין ממשיכה לשחק אנטי כדורגל. עכשיו, שחרר את האנשים, תן להם לרוץ. מה, אז אם אתה תיתן לאנשים לרוץ, אולי תגיע גם לאותם תוצאות, אבל לפחות אנשים יצברו ביטחון. עכשיו, מצד שני, השאיפה, הרצון של כולם, זה גם להחזיר את הקהל של סכנין.
2: נכון.
0: להחזיר את הקהל למדרשים.
2: שיש הפוטנציאל יפה.
0: יופי, פוטנציאל אדיר. עכשיו, כן. אני לא בא בטענות, צנצי, אפילו לא לאוהד אחד לגמרי. של סכנין, כי קשה.
2: מה זה קשה? אם אני אוהד סכנין, אני לא בא לראות הכדורגל הזה.
0: אז אנחנו מדברים, אמיתי, אנחנו מדברים מהקורסה, אנחנו מדברים כצופי טלוויזיה. קשה לראות את המשחקים של סכנין בגלל יוסי אבוקסיס. כי יש איכות, אבל האיכות הזו צריכים לתת דרור, וצריך לתת לה, להתפרץ לאיכות הזו, יופי. ואז אנחנו

0: מגיעים לשורה התחתונה. בשורה התחתונה, יוסי אבוקסיס את סכנין הזו, וואלה, צנצי ואני כבר לא מסתכלים על כישלונות העבר, ואת הדעיכה במעמד של מי שהיה מועמד לנבחרת ישראל, עד כדי אחד מהמאמנים החלשים ביותר בכדורגל הישראלי. בדעיכה הזו, הוא מאמן 13 משחקים בסכנין רק בליגה. והוא ניצח בסך הכל את ריינה שירדה ליגה. הוא ניצח אותה 2-0,
1: בדיוק.
0: קבוצה שירדה ליגה. הוא לקח את סכנין משרון מימר, שהייתה שתי נקודות מפלייאוף עליון. הוא הוביל אותה לעברי פי פחת בפלייאוף התחתון. וואלק, אפילו בכוח, צנצי ואני נדלג על גביע המדינה, נדלג גם על גביע הטוטו. כי גם גביע הטוטו בעונה הזו, זה היה מחפיר. אז יוסי אבוקסיס אמר, חבר'ה, עזבו, אל תהיו צבועים. דלגו על גביע הטוטו, בשבילי זה לא קיים. יאללה, לא קיים. אבל הגעת גם לליגה אותו דבר, ולכן זה הרבה מעבר לפסק זמן. אני לא חושב שזה
2: פסק זמן. אז מה, לפרוש?
0: לא, זה פשוט לשבת עם עצמך, לצאת מחטא היוהרה, לצאת מהקטע אני אבוקסיס, לצאת מהפחדנות.
2: תוך כדי תנועה או לזוז הצידה?
0: תוך כדי תנועה.
2: אוקיי.
0: לצאת מהפחדנות, לצאת מהקופסתיות, לצאת מהמקומות האלה, השבלונים, הכדורגל המכוער הזה, שאתה רואה אליניב ברדה, ואתה רואה את ההתפתחות של רן קוז'וך, ואתה רואה אפילו שרוני לוי, שהוא אולד פשן, ששייך לדור הזה, עוד איכשהו, הוא שייך לדור של אבוקסיס, עוד איכשהו משחרר. אתה רואה את המקומות האלה, כאילו שחרר עם עצמך, צא עם עצמך, אל תהיה מפוחד, אל תלך על הקטע של 0-0-1-0. הרי מה הגישה? הגישה צאנצי זה רק מתפרצות, מעבר, השיטה הזו, 5-3-2, בוא אני אלך להתקפות מעבר. אין טיפה אלמנט של ענת כדור, אין טיפה אלמנט של שיק, אין טיפה אלמנט של מעוף,
2: אין כדורגל.
0: אין טיפה אלמנט של יצירתיות, זה הקטע. אם הוא מסוגל, כי אין לי בעיה, בוא נגיד שאת האמת, עבורי ועבור צאנצי, מבחינת פרופיל תקשורתי, יוסי אבוקסיס זה שם,
2: לגמרי.
0: אשר אנחנו עם הרבה נו-נאמים, הרי היה פעם את 3-4-5.5, היה את
2: צ'ומפי.
0: אין שם. לא, אין שם. הרבה, אנחנו עם הרבה אין שמים, אתה זוכר?
2: כן, כן, צ'ומפי ואין שם, כן.
0: כן, היה אין שם ב-3-4 עם ססי קשת ויונן האגדים. אז אני אומר, אנחנו עם הרבה מאוד אין שם. בכל זאת, בואו לא נהיה צבועים, נהיה הכי אמיתיים בעולם, כי אנחנו כאלה, יוסי אבוקסיס הוא וחד שם, הוא שם. יוסי אבוקסיס בגלל זה, גם הדיון הזה.
2: לא ברור.
0: כי הוא יוסי אבוקסיס.
2: מה זה, זה בן אדם שהיה לפני 3-4 שנים, מועמד לנבחרת ישראל.
0: לא היינו עושים את הדיון הזה, גם כללית, כשחקן עבר, לא היינו עושים את הדיון הזה, אם זה לא יוסי אבוקסיס, זה לא היה ברמות האלה. בגלל שזה יוסי אבוקסיס, בגלל שהוא נכס תקשורתי, בגלל כל הנו-נאמים, האין-שמים האלה, שהיום יש בכדורגל הישראלי. וואלה, כי יוסי, תשפר את עצמך, שב עם עצמך, עם עצמך. לא צריכים יועצים, לא צריכים חלדוחים, לא צריכים אבו יונסים, עם עצמך, שחרר קצת, תבוא לשחק כדורגל, תן כדורגל, זה תחילת העונה. הרי כך או כך, עם האנטי כדורגל, 1000% הם ינהלו עליך, מחזור שביעי שמיני אתה בבית. לפחות, תגיד, ניסית לשחק כדורגל, אז תפסיד, אבל אתה מפסיד גם אם אין כדורגל, אז זה שחרר, כי זה בכל זאת מעצמה, אימפריה בכדורגל הישראלי, סכנין קנתה לעצמה שם, הקבוצה היחידה מהחברה הערבית, הענפה, וראינו עכשיו את הפרסום גם, שבישראל יש 10,300,000 איש, ועד כמה באמת בחברה הערבית יש כל כך הרבה אנשים.
2: והכדורגל מפותח שם מצויין.
0: וראינו את האחוזים, ולכן...
2: והמיליונר הכי בכיר שלך זה ענן חלילי.
0: ולכן אימפריה בחברה הערבית, במקום כמו סכנין, שזכתה גם בגביע המדינה, וואלה כיוסי, תן, תן, תן, הקהל יחזור, תן, תעשה הסברה, תגיד אני משחרר. אבל אל תשחק בצורה כל כך מחפירה.
2: כן, ומשעממת.
0: ולכן, ההבדלים בינינו, זה הקטע של הפילוסופיה. אתה אומר פסק זמן, אני אומר תנסה.
2: כי אני לא מאמין שיוסי יודע על האישיות שלו.
0: יש לו זמן בנסיעות.
2: יש לו המון זמן. פעם הרי הוא לא רצה להישאר בסכנין בגלל
0: הנסיעות. בנסיעות לשפר את עצמך.
2: אגב, מה זה, הזמן נסיעה הצטמצם?
0: יאללה, בסכנין. בוא נלך ל... איך אומרים? ניוז מעכשיו, הקולומביאני ואורי אזו.
2: כן, אז אני גם באורי אזו, אני מפרסם כרגע שאורי אזו סגר בביתר ירושלים.
0: בלי קשר לעסקה.
2: לא קשור, לא קשור. אורי אזו עצמו סגר בביתר ירושלים, השאלה, הוא מגיע בהשאלה לביתר ירושלים. הוא במידה, על פי ההסכם עם מכבי תל אביב, במידה ואורי אזו משחק 70% מדקות המשחק עד לסיום העונה, לביתר ירושלים יש את האפשרות לרכוש אותו ב1.5 מיליון יורו.
0: על הנייר, על הנייר, עוד פעם, כרגע, עבורי, עוד פעם, חכמולוגיה, ושחייה לרוחב, אין לזה פרופיל בכלל, העברה הזו, אלמו כהן, בעברות האלה, ממשיך לרסק את ביתר ירושלים, וממשיכים להוציא...

0: אבל אורי אזל זה, אין בזה פרופיל, העניין עם הקולומביאני...
1: שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי אורי אזו.
0: אני תותח.
1: רגע, שנייה, להגיד לך משהו לגבי אורי אזו. אורי אזו, שחקן שבמכבי תל אביב לא נספר, אחלה בצדק, הוא באמת יכול לשחק במכבי תל אביב.
0: כמה שנים כבר.
1: כן, כמה, הוא לא שם, הוא לא באזור הזה כרגע. אבל הזכרת פשוט את אורי אזו באשדוד, ואני רוצה להזכיר שחקן שהיה באשדוד, שלא נספר, על ידי אלי לוי, שקוראים לו סתיו טוריאל, הוא הפך להיות אחד הכוכבים של הליגה. לכן,
0: זה פרויקט השאלה, אם הוא נותן לו דקות משחק, מה הוא משתמש איתו.
1: תראה, גם איפה הוא משחק? הוא משחק בשמאל. אתה יודע כמה שחקנים יש לך בשמאל? יש לך אנסה, ויש לך קלו, ויש לך ירדן שואה כמובן, ויש לך שם אלה שחקנים שיש לו.
0: עדיף להביא שחקנים על אדומים, אם זו הגישה.
1: אני לא יודע.
0: אני אומר, זה נחמד.
1: תראה, אבל גם האקסטם אומר, הוא משחק 70%. אני אומר לך מראש, אני לא רואה אותו משחק 70% מהמשחקים.
0: ברור. כרגע, עוד פעם, אלא אם כן, אלמו קון מייצר פה איזה משהו, שנגיד וואו, כי הפוטנציאל היה כמה...
1: אבל אתה יודע מה מוזר, אבל תסביר לי אתה. אורי אז הוא עדיין פרופיל?
0: בגלל...
1: תסביר לי אתה. בתקשורתית, למה הוא כן פרופיל?
0: כי אני אגיד לך, זה בדיוק כמו בן הדדי. היה בן הדדי
1: חציונה... לא, אני חושב את בן הדדי.
0: בליגה, אותו דבר.
1: לא.
0: אותו דבר.
1: אורי אז הוא פרופיל יותר גבוה.
0: בגלל שאורי אז הוא בא ממכבי תל אביב, אתה עושה עוול, בן הדדי שחקן יותר טוב.
1: אני לא יודע.
0: היה. היה בליגה הלאומית יותר טוב. והוא עכשיו הגיע, לדעתי, בבני יהודה, שם בספסל. יפה, והוא היה חציונה מעולה בליגה הלאומית. סליחה, עונה שלמה בליגה הלאומית ברמת השרון. היה תותח. יפה, הלך לאשדוד, כמו אורי אזו. גם באשדוד, מה שנקרא נמחק, והגיע לזה. אורי אזו, בגלל התקשורת, שהוא שחקן מכבי תל אביב, ועשה שביתות, וכן הגיע ולא הגיע, זאת אומרת, יש, היו כאלה, כאילו בעבר, גאל מרגוליסים ומי...
1: גאל מרגוליסי היה כוכב כדורגל.
0: יפה, לגב. היו כאלה שחקנים בעבר, הכל נחמד. העניין זה הרמה הפרקטית. דבר אחד בטוח, שאלו שבאו בטענות ללזטיץ', כי אז ליוויתי את הפגישה המפורסמת עם רמת השרון, שהוא הגיע בחצי עונה,
1: okay.
0: והגיעו לפגישה כל אנשי רמת השרון, ואמר לזטיץ', הוא לא בתוכניות שלי, okay. הוא לא יכול להיות שחקן מכבי תל אביב. ואז הוא הלך לאשדוד, כי הוא התעקש ליגת על, ולא הצליח באשדוד. בסופו של דבר, אורי אזו מגיע עכשיו לביתר, בסדר, השאלה מה עושים, וגם זה תלוי באלמוג כהן, עד כמה
1: תלוי באלמוג כהן, תלוי באלמוג כהן.
0: אז כנראה שלזטיץ' לא טעה, כי גם מילר, וגם לפני כן, וגם ונורן, זאת אומרת, הוא קיים, ואמרו לו בסופו של דבר, כאילו תלך.
1: סבבה, עוד פעם, קודם כל, מכבי תל אביב זה מכבי תל אביב, יש לה הרבה יותר אלטרנטיבות,
0: ובין... לא, מה שאתה אומר גם לביתר, כאילו... לא,
1: ובין...
0: זה לא אתה מביא אותו במצוקה.
1: אתה לא מביא אותו היום להיות שחקן הרכב, הוא צריך להוכיח את עצמו, ופה זה שנה, שהאורי אזו צריך להוכיח את עצמו. כי אני אומר לך משהו, זו ההזדמנות האחרונה של אורי אזו, לדעתי, להיות בקבוצה גדולה. לא, להיות בקבוצה גדולה.
0: אתה יודע מה עבר סתיו טוריאל?
1: לא, אבל מה, סתיו טוריאל?
0: סתיו טוריאל עבר כפר סבא, אתה לא מבין מה עבר.
1: סתיו טוריאל, אני יודע מה עבר.
0: אשדוד,
1: סתיו טוריאל, כמו שאמרת, היה בפרופיל יותר, אתה צריך
0: חצי עונה.
1: אתה יודע ששאלתי בתא ירושלים, מה זה, 1.5 מיליון יורו, זה המון לשחקן כזה. אז אמרו, יש לו את ההזדמנות, לא הוכיח שהוא שווה את זה. אם יש שווה את זה, אחלה, אם לא. חוזר למכבי תל אביב עוד פעם.
0: פה, אלמוג...
1: מה זה, הוא כבר הולך לקבוצות קטנות.
0: תשמע, זה קבוצה רק של אלמוג כהן. הוא לבד מחליט הכל, הוא פי אלף יותר חזק מאברמוב. הוא אמר, אורי אז, עושים את הכסף, סמוך עליי. הלוואי, כי אני אומר שאת הכסף הזה שמבזבזים על שחקני עיבוי ובינוניים, וואלה, תביאו לתותחים, אבל בוא נשמע על הקולומביאני.
1: אוקיי, אני אגיד לך משהו.
0: האם הקולומביאני הזה...
1: אני אגיד לך משהו.
0: על זה ייפול ויקום...
1: קודם כל, אני אגיד לך משהו. היו כבר כל מיני ידיעות שהוא כבר טס, הוא כבר בדרך לארץ וכאלה, לא דובים ולא זבובים, כמו שאתה אומר, כי עדיין העסקה לא נסגרה, ואני אגיד לך למה. יש איזשהו סעיף, אני לא סגור עליו עדיין, שהיועצים המשפטיים של אתלטיקו מדעין, אתה יודע, אנחנו מקיימת מדעין מדברים אחרים, אבל אתלטיקו מדעין, וביתה ירושלים עדיין לא סגרו. ברגע שביתה ירושלים מגיש את ההצעה האחרונה שלה אתמול בלילה, יקומו בקולומביה בשעות הקרובות, אם יאשרו את הסעיף הזה, אז הוא הגיע.
0: בן 28, מתנסה לגובה 1.70 מטר.
1: אגב, הוא 1.84 מטר, זה לא נכון.
0: רשם בעונה, כן? רשם בעונה, אני לפי בבליק.
1: לא, אתה צודק, כולם כתבו 1.70 מטר.
0: רשם בעונה החולפת, 25 הופעות, 3 שערים, 2 בישולים. מה, 6 או 8?
1: לא, לא, הוא את האמת, הוא 6-8.
0: הוא 6-8.
1: הוא לא 6. הוא לא בטבעיות שלו, הוא לא 6.
0: אז מה עשינו פה?
1: לא עשינו כלום, לדעתי. אבל יכול להיות ש... אני לא מכיר את השחקן הזה. הבנתי, בוא, אם המדעין ננחמו עליו כל כך הרבה, מי שעזר להביא אותו, אגב, זה קרוואלי, הקולומביאני והקולומביאני, מכירים אחד השני, אז הם מנסים להביא אותו. הם השתדלו מאוד מאוד מאוד להביא אותו ל... היום אמורה להיסגר העסקה, עוד פעם, בהתאם לסעיף האחרון, וזהו, ואז בעצם ביתר ירושלים סוגר את הסגל שלה, אז אורי אזו שמסכם וסוגר, ואלכסיס ארנה שאמור בשעות הקרובות, אני מאמין, שזה יסתגר. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות שברגע האחרון זה...

0: ייפול, אבל כרגע גם...
1: אתה יכול להביא את כל העולם ואחותו עד שלא יהיה לביתה ירושלים מאמן. קרי אלמו כהן, שהוא לא יהפוך להיות מאמן כדורגל, זה כאילו ביתר הולכת לאבדון. עד שאלמוג לא יהפוך להיות, אולי זה אלמוג, אבל להפוך להיות מאמן כדורגל, כרגע אלמוג רחוק שנות אור מלהיות מאמן כדורגל. אם אלמוג יהפוך להיות מאמן כדורגל, הוא גם יצליח להלחים את כל הפאזל הזה. כמה זה יזורז.
0: אז זהו, אני רוצה להגיד לך משהו. מאמן כדורגל. אז אני אגיד לך משהו. גם אופיר הזו וגם סרנה, אין לאלמוג נגיעה ברמת...
1: אופיר הזו.
0: אורי, אורי, הלוואי אופיר. אני כל הזמן אומר אופיר, אופיר תמיד אצלי בראש.
1: כי אופיר היה...
0: אופיר היה שחקן, שחקן.
1: בוא נגיד שעשה קריירה של 10-12 שנים.
0: אז אני אומר, למעט אופיר, למעט אורי עזו, זאת אומרת, לא למעט, גם אורי עזו וגם אלכסי סרנה, מי שמטפל בזה זה כפיר אדרי בכלל וברק אברמוב.
1: לא קשור.
0: לא, מה אני מתכוון? חכה שנייה. אם חשבנו שאלמוג יהיה גם מנהל מקצועי וגם מאמן, אלמוג אומר, עזוב,
1: אבל אלמוג אומר, זה השחקן שאני רוצה.
0: ברור, מה, ברור.
1: יותר חזק מאברמוב, הוא מביא שחקנים חלשים ומחתימים אותם. הוא אמר, שול וייסמן יחתימו, אמר, תומר יוסף יחתימו. אני אומר, הכל נחמד, אין בעיה, צנצי, אין בעיה. אתה לוקח את כל הפאזל הזה, הפוטנציאל הוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו רואים. ולפיכך, ביתר ירושלים תימדד רק בדבר אחד, עד כמה יזורז הליך הפיכתו של אלמו כהן למאמן. כרגע אלמו כהן מתגלח על הזקן של אוהדי בית ירושלים, על הזקן של אברמוב. כרגע בית ירושלים בכאוס מוחלט, באנדרי למוסיה, בבוקר מבולקה, בגלל אלמו כהן. כרגע יד ימין לא יודעת יד שמאל, כרגע שוע לא יודע באשר למעמדו, כרגע כל יום הרכב אחר, כרגע משדו אנחנו טסים למוזי, כרגע מבחינת
0: ההגנה,
1: לא יודעים איך משחקים, כרגע מבחינת לחץ, ירדנו טיפה מהלחץ ועברנו להעיף כדורים בדוחה, כרגע מבחינת הבילדאפ, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו עומדים, כרגע הרבה סיסמאות, כרגע מאמן מבועל ומפוחד, כרגע הרבה מאוד הדרך, עד כמה שזה יזורז הפיכתו למאמן, אם אלמו כהן תוך כדי תנועה, במחזור הקרוב, מחזור לאחר מכן, מחזור אחרי זה, יהפוך להיות מאמן כדורגל אישיות בחדר הלבשה, יבין מה הוא רוצה, ייצור שקט, היררכיה. זה ההרכב, אני רץ עם הרכב כזה. הרי אתה לא יכול להצליח שאתה משנה כל יומם. זה ההרכב, אני רץ עם הרכב
0: כזה. אבל רז, אני חושב שחסר לו, שני מגנים חסרים לו. אנטוי וירדן כהן, אין להם תחליף.
1: תקשיב, לא מעניין.
0: עם כל הכבוד למוזי ולרוי
1: אלימלך. אבל זה לא מעניין. בגלל שאלמו כהן כרגע הוא מאמין חלה, זה לא מעניין, הם עדיין שחקני כדורגל, כי אלמו כהן הביא אותם. אז אם הוא הביא אותם, אז למה הבאת אותם? אתה התעקשת והפכת העולם להביא את שדו. אתה התעקשת ואמרת, אני משאיר את דרי, ואני משחרר את
0: אורי דן. דרי אחלה. אורי דן, אתה עשה טוב שיש לך.
1: אז אני אומר, הכל אלמו כהן. אין לי בעיה שתמשיכו לסנגר.
0: אני לא מסנגר, אכפת עם אלמו כהן. אני אומר לך שאני חושב שאליאל דרי, הוא יכול להיות בלם שלישי בבית"ר ירושלים לגמרי.
1: קטע של סגל של בית"ר ירושלים, כן, אבל הוא חלש. בסדר. הוא חלש, אבל אני אומר שאין לי בעיה שתמשיכו לסנגר.
0: בינתיים אני לא רואה כלום מגדרני וקרבלי. קרבלי עסוק,
1: כן,
0: בואו, רוצה לשמוע.
1: כן, אבל זה אלמו כהן.
0: אתה יודע איזה ביקורות יש לך
1: כן,
0: על קרבלי?
1: כן, אבל זה אלמו כהן.
0: אתה יודע על מה? הוא צובע את השיער, הוא מגדל שיער, הוא מפזר שיער.
1: אבל זה אלמו כהן, כי הם לא סופרים את אלמו כהן.
0: אז אני אומר, אתה יודע מה?
1: אז אני אומר,
0: חד משמעית, אתה צודק.
1: ברור.
0: אם אני היום בית"ר ירושלים, לא נותן לקרבלי להתנהג ככה.
1: בעולם, לא אף מאמן, אף מאמן בעולם, בביתר ירושלים, לא קיבל את המנדט הזה, תביא מה שאתה רוצה.
0: נכון.
1: הוא הביא את שדו ושמדו, והביא
0: לגמרי,
1: את זה, ואת מוזי והוא וזה, ופה, אין בעיה, וורקו, ואמר, הוא היה מנהל מקצוע, וורקו ומוצ'ה, הוא עשה הכל.
0: הוא אמר לאנשים, מוצ'ה היה הכי טוב בליגה.
1: אתה בסגל של ביתר ירושלים, אתה צריך לכבד את המנורה. קיבלת הזדמנות, זה מה שנקרא לברך, שאתה בסגל של בית ירושלים, אתה ראוי, לצמרת ליגת העל, כמו כל שחקן במכבי תל אביב, מה אנחנו אומרים על אחרון שחקני הספסל? הוא תותח, איתמר נויץ', שחקן תותח, מכבי תל אביב, שהוא משחק דקה שתיים, פתאום עידו שחר על הספסל. זאת אומרת, אלמוג יצר את הסגל הזה. אז אני אומר, אין לי בעיה, יצרת את הסגל. השאלה מתי תהפוך להיות מאמן כדורגל ראוי, עד כמה תהפוך להיות מאמן כדורגל מוביל. אז אם יהיה הרבה זמן, אנחנו בצרה צרורה.
0: מי כמוך יודע? לא, אני אומר, מי כמוך יודע?
1: מה זה, זו עונה היחידה שיכולה
0: לקחת... הבן אדם שלושה משחקים על הקווים, זהו, זה החיים שלו.
1: היחידה, היחידה בעשור הקרוב שביתר יכולה לקחת אליפות. כי האוויר יצא מהמפרשים.
0: היא כבר שש ממכבי תל אביב, כן?
1: יפה, האוויר יצא מהמפרשים, מכבי תל אביב, בקל, עכשיו במקצה השיפורים של השנה הבאה, בכלל תהיה מפלצת. באר שבע תפיק לקחים, מכבי חיפה לא תמשיך כל החיים לדשדש, ביתר ירושלים אחרי העונה שעברה, מגיעה לעונה הזו עם הזדמנות, שאתה אומר את המשפט הזה, ואתה מעורה במה שקורה בביתר, שיקח לאלמוג כהן הרבה זמן,
0: כן.
1: אז אני מוטרד, כי הרבה...

0: בזמן, זה אומר אין אליפות.
1: אבל רז, גם על ברק יצחקי, אמרו בערך את אותם דברים שאתה אומר כרגע.
0: לא, אבל זה כרגע, רואים את זה מול
1: אין בעיה, סבבה.
0: אבל אתה אומר שזה ייקח הרבה זמן.
1: כי אני חושב ש... אני חושב שאין קיצור הדרך בחיים. יש קילומטרז' שצריך לעבור כמאמן, כדי להיות מאמן יותר טוב. אבל אני רק אומר, גם על ברק יצחקי אמרו את אותם דברים. בוא נראה, אגב, ברק יצחקי אופי אחר לגמרי. לברק יצחקי יש אופי של מאמן, של לדעתי מאמן אדיר, לא פחות מזה. אבל בוא, חכה, נראה עם אלמוג. אני עדיין לא, איך אמר אלמוג אחרי הפסד לנתניה, אל תספידו אותנו. אני מחכו רגע, אל תספידו, אל תספידו את בית ירושלים ולא את אלמוג כהן. בסופו של דבר הוא איש מקצוע מצוין, וצריך לעשות את ההתאקלמות לתוך מאמן. בוא נראה כמה זמן זה ייקח לו.
2: כן, אני ממשיך, רק אני חייב, אתה יודע, אני לא מתייחס אף פעם, אבל וואלק, על הקטע של בן הדדי, גם מחברי הטוב מאיר הדדי, וגם עם רן מלובני, שככה, דבר ראשון, שמתחילת השנה, הוא אחד מהשחקנים הטובים ביותר בבני יהודה בן הדדי.
1: אז מה אמרת בספסל?
2: לא, זה עדיין ליגה שנייה. לא, לא, סבבה.
1: אמרת הוא על הספסל?
2: לא. אני אמרתי, כן.
1: אתה אמרת.
2: כן, אז אמרתי, הוא אחד מהשחקנים, הם אומרים, שהוא אחד מהכי טובים בבני יהודה.
1: ולא מקבל
2: כאילו... וזה עדיין, לא, עדיין בבני יהודה, אבל זה עדיין ליגה שנייה. אז אני אומר, עדיין הוא צריך בליגה שנייה, לא. אבל מאיר מדייק, הוא עדיין בליגה שנייה, מה שאמרו פוטנציאל, אבל התרסק בליגה ראשונה. אבל מאיר מדייק אותי ואומר, אנחנו טוענים שסילבס בחולשה, אני לא אשתמש במילים שמאיר אומר, אבל בחולשה שלו כמאמן, הכתים אותו, דיבר איתו בתחילת העונה גדולות ונצורות שזה, ולא נתן לו צ'אנס אחד באשדוד.
1: כן, כן, כן.
2: זאת אומרת, לא נתן לו צ'אנס אחד, אני לא אשתמש בביטויים של מאיר חברי הטוב, אבל אני מבין את הקו, אז אמרנו, ואחלה בן, כי הוא ילד מקסים, בוא נעבור להצהרה של הפועל חיפה, וכל מה שקורה מסביב. אז ככה, יואב קץ מצעיר, שאלון טורג'ון, שמענו הצהרות של יואב קץ, נכון, בטח צ'אנס קיבל הודעות, ואני קיבלתי הודעות, שהצהרות של יואב קץ כמו עם גיא מלמד זה צד אחד, וינואר זה צד אחר, אבל כרגע זה המצב, זאת אומרת, גם סילבס פנה, והכל, זאת, אין, תורידו, תרדו מאלון טורג'מן, אבל הסיפור של אלון טורג'מן זה סיפור הרבה יותר רחב מאלון טורג'מן, זה סיפור גיא מלמד, אלון טורג'מן, זה סיפור שמכבי תל אביב מבינה שהיא נתקעה עם ניקולסקו, זה סיפור שמכבי תל אביב מבינה שהיא חייבת, חייבת.
1: חלוץ.
2: עוד חלוץ אחד.
1: וגם מלמד לא יבוא.
2: יפה, עוד חלוץ אחד היא חייבת, ואני מבין את מכבי תל אביב. תשמע, יש פה צרה, צרורה, היא חייבת עם כל האסטר ומדמון, שבכלל מתרסק שלוש שנים, לא מצליח להתרומם לרמה של יציבות. לא מצליח להתרומם לרמה של יציבות. אני מבין את מכבי, היא מחפשת עוד, אבל אין, חוץ ממלמד, חוץ מטורג'מן, תנסה למצוא עוד מישהו שאפשר...
1: לא, לא היית, היית חושב על... אם לא היום לך טורג'מן, היית חושב שטורג'מן הוא מועמד?
2: כן, לשים אותו שם.
1: עזוב עכשיו שכבר העלו לך את הרעיון.
2: לא.
1: אני אומר, אם אתה היום...
2: אם אתה, אם, תראה, אם הדיון עכשיו, בוא נשב שנינו, אנחנו חייבים עוד חלוץ ישראלי. זה הדעה המקצועית שלנו, ומכבי תל אביב צודקת. חייבים ישראלי, אנחנו תקועים, לא יכולים להביא זר, עוד אחד. ברור שהיו עולים השמות של מלמד וטורג'מן קל.
1: מלמד, כן, טורג'מן, אני לא בטוח.
2: אה, מה?
1: לא בטוח, לא בטוח.
2: הוא יכול היום בכושר שלו.
1: לא, לא הבנת.
2: תלוי למה אתה מביא אותו.
1: אני חושב שזה הייתה הברקה של מכבי,
2: תלוי למה אתה מביא אותו, אם הוא נכנס...
1: אבל אני לא בטוח שאם אני, אם אני, אני אומר ההפך, למכבי עשו הברקה בכלל שהעלו את הרעיון שלו. אני לא בטוח שהייתי חושב על טורג'מן.
2: אז על מי היית חושב?
1: אז אני חושב על מי? על מי חושב?
2: אתה צריך לחשוב על מישהו.
1: אז אני חושב על ישראל דפה.
2: מה?
1: ישראל דפה, שחקן, שחקן, שחקן. הדבר הבא בכדורגל הישראלי. תבדוק אותי.
2: ישראל דפה זה כמו מדמון.
1: לא, לא, לא, הוא יותר טוב ממדמון.
2: אתה רוצה שאני אתבקח על זה? תסיים, אני לא אוהב את זה.
1: אוקיי, אז אני...
2: תסביר.
1: עזוב את זה. עזוב את זה שראיתי את הליגת נוער שהוא נכנס ב-0-2 וזה, אבל עזוב, אני שם את זה בצד עם מכבי חיפה.
2: לא, לא, לא ראיתי. דבר את העמדה שלך למה מכבי הייתה צריכה להביא את ישראל דפה.
1: קודם כל, מכבי תל אביב לא צריכה להביא עכשיו שחקנים שהם עוד שנה, עוד שנתיים פורשים. צריכים להביא את הדבר הבא בכדורגל הישראלי, לא ללכת לדבר שנגמר בכדורגל הישראלי. ואני חושב שישראל דפה הוא היום אחד החלוצים הכי מוכשרים שיש בכדורגל. דורגל הישראלי, לא סתם במכבי תל אביב גיששו, בדקו, בסוף לא קרה, גלידיס הכחיש, הכל בסדר גמור, אין בעיה, אבל לא סתם גיששו לגבי האפשרות להביא אותו. אני חושב שאם מכבי תל אביב רוצה לחזור להיות מכבי תל אביב הגדולה, היא צריכה גם להביא לא רק אחד שעוד שנייה פורש, אחד בא לשנת פרישה, או גבי קניקובסקי שהוא בן כחווה הזמן, להביא משהו שהוא מעבר לזה, ישראל דפה הוא מעבר לזה.
2: אני אגיד לך, דבר ראשון, כל הסאגה הזו זה בצדק, עוד פעם, אין לי טענה למכבי, זה הצהרת אי אמון במדמון.
1: כן.
2: אבל מה לעשות? כל כך הרבה הזדמנויות, והוא לא לגמרי. מתרומם אפילו, בוא נגיד, לרמה של מכבי נתניה. ואנחנו מדברים על מכבי תל אביב, כרגע מדמון לא בכיוון, והוא מקבל הזדמנויות, ואין טיפת יציבות, ואני כל כך הרבה מאמנים ומערכות מקצועיות, אז זה שם. וכרגע אנחנו עם סוקלר, ואחרי שאיבדנו את אבו פרחי. ולכן בעונה כזו

0: נתונה. כאשר אנחנו רואים את הפתיחה החלומית של מכבי תל אביב, את המכונה המשומנת, אנחנו רואים עכשיו גם את המגן החדש, אנחנו רואים גם את קניקובסקי, כן. אנחנו רואים את כל שחקני הרכש, אנחנו עכשיו זקוקים לחלוץ אחד מוכח, חלוץ אחד מנוסה, שאנחנו נגיד נותנים את הקרדיט לסוקלר, אנחנו נותנים לו את הקרדיט, הוא החלוץ הראשון, ניתן לו את הביטחון, אבל אנחנו צריכים מהספסל משהו שיביא לנו אליפות. ברור שדאפה יכול להתפתח, אבל דאפה זה ראה ערך ליאור קאסה, ראה ערך דניאל דאפה. זאת אומרת, זה משהו שצריך להתבשל. כן, מכבי תל אביב כבר בישלה יותר מדי שחקנים.
1: גם אבו פאח התבשל, היה פה, היה שם, הגיע הרבה יותר מוכן למכבי תל אביב.
0: יפה, אבל כרגע שאתה מועמד ודאי,
1: אבל אלון תורג'מן נכשל בהפועל באר שבע. אלון תורג'מן נכשל בהפועל באר שבע. הוא היה מעולה בהפועל חיפה, אדיר בהפועל חיפה. אני חושב שהוא אובר, אני חושב שהוא אנדררייטד לפני שנתיים בהפועל באר שבע, אבל בעונה שעברה הוא התרסק בהפועל באר שבע. הוא לא נספר.
0: אמרת? יופי. זה שקוז'וך החליט לרסק את אלון תורג'מן, וזה שקוז'וך הוריד אותו ברמת ההיררכיה, זה לא אומר שום דבר על השחקן, כי המאמנים האלה, מה שנקרא תדמיתית וכל מיני תזות, מרסקים שחקנים, זה לא אומר שום דבר על השחקן. למה אנחנו אומרים שזה לא אומר? למה אני אומר שזה לא אומר שום דבר על השחקן? כי אני רואה את אלון תורג'מן בהפועל חיפה, מהחלוצים הטובים בליגה, אחד מהכי טובים. אני רואה אותו לפני שרן קוז'וך מחק אותו והביא שחקנים עליו. ובוא, שאתה מביא את זלטנוביץ', עם כל הכבוד, אתה מביא את זלטנוביץ', אתה הולך על זלטנוביץ', פה אין לי שום בעיה עם קוז'וך, ואז
1: ועדיין הוא הביא את אורי, הוא עדיין הביא את אורי, סליחה, את אותו גריסה, והוא עדיין הביא את איסט, זאת אומרת, הוא הביא לו.
0: לא, הביא את איסט.
1: לא, איסט והוא גריסה.
0: לא, גריסה הוא הביא עכשיו.
1: כן, אז הוא אומר, אז עדיין הוא הביא, אמרת על זלטנוביץ', הוא עדיין הביא מישהו שהולך להיאבק, שני שחקנים מעולים, שיאבקו עם זלטנוביץ' על המקום שלו.
0: לא, הוא הביא את איסט, כאילו, לא, הוא עשה את תורג'מן הגיע במקום איסט.
1: הבנתי, אבל עכשיו הוא הביא גם את אוגריסה.
0: אני מתייחס, אחי, למה שאמרת, אל תקרוץ.
1: על תורג'מן, רק על תורג'מן.
0: אתה מסתכל עכשיו על תורג'מן, מחקו אותו בבאר שבע, היה כישלון בבאר שבע, איך פתאום במכבי.
1: אה, העונה שעברה הביאו טיסט, אוקיי, הביאו טיסט, אוקיי.
0: הקטע כאילו של עכשיו אוגריסה, מה קשור תורג'מן? אני אומר שבקטע של
1: תורג'מן, כי באר שבע פועלת נכון.
0: לא,
1: עזוב
0: מכבי תל אביב פועלת הרבה יותר נכון
1: לבאר שבע. עזוב שבאר שבע קורסת.
0: תגיד לי, אתה משווה בכלל את מכבי תל אביב לבאר שבע? באר שבע כרגע?
1: מי אלופה? מי אלופה?
0: לא, אני מדבר עכשיו על הפעולות האלה. תגיד לי, על מה באר שבע?
1: למה, לא הבנתי.
0: כל השחקני רוחב של באר שבע. באר שבע, תקשיב.
1: או גריסה או שחקן רוחב?
0: תקשיב, אין לבאר שבע.
1: אין לבלם אלא קשר אחורי נקודה.
0: נו, אז
1: אין לבלם אלא קשר אחורי. חד משמעית. מכבי תל אביב. אבל לא.
0: באר שבע זה כישלון.
1: רגע,
0: שנייה, באר שבע כרגע בהגנה שלה.
1: באר שבע בליגה זה לא כישלון, זה חרפה.
0: בהגנה. אתה אומר כאילו בפעולות, לא, אמרת באר שבע פועלת יותר טוב ממכבי.
1: בחלק ההגנתי.
0: מכבי בשני שחקנים, בשני שחקנים, וגם הפעולה הזו של מכבי שהיא מוצדקת, מחקו להם את אלון תורג'מן, הפועל חיפה לא רוצה, ומכבי חיפה לא רוצה כרגע לשחרר את גיא מלמד.
1: נכון.
0: נקווה, כן, צריך את השחקן הזה. רוצה לשמוע משהו? בלי השחקן הזה מכבי בבעיה. בלי השחקן הנוסף הזה,
1: אני חושב שמכבי צריכה עוד שני שחקנים.
0: לא, בלי השחקן הזה לא צריך עוד שני שחקנים. לדעתי, בלי השחקן הזה, ל-20 דקות, תקשיב, חצי שעה לזה. לא עכשיו בא אלון תורג'מן והכל עליו. הוא יכול להגיע למעמד כזה, אבל אם מגיע אלון תורג'מן לחצי שעה ל-20 דקות, תקשיב, זה אופטימלי. אבל תראה באר שבע, בחוסר האיזון של באר שבע, תראה איך נראית
1: לא,
0: ההגנה של באר שבע.
1: בוא, אבל רע, זה לא פייר, לא אבל ללוקס. זה לא
0: פייר. מכבי תל אביב יש תחליף היום לכל דבר.
1: נכון, אז אני אומר, באר שבע צריכה היום שני שחקנים.
0: מכבי כן פעלו בסופו של דבר. נסגר עכשיו החלון.
1: אבל אתה אומר שחסר חלוץ, אני מסכים איתך.
0: החלוץ הזה.
1: אני יודע מה, גם חסר כנף ימין. כי בוא, דוד פתח את העונה מצוין.
0: מעולה.
1: אתה צריך אבל גיבוי, אין לו גיבוי. מי היום המגעה?
0: אבל עדיין, פתח את העונה.
1: בסדר.
0: לא, אני אומר, ואתה הולך עם דוד, סבבה, הם ידדו על זה. אבל אני חושב שהכי קריטי, זה העוד מי עכשיו...
1: לא, לא, לא, לא, רק עוד פרטים קצת על איזו, הכל טוב.
0: עדוב אותי מאזו.
1: לא מעניין לך?
0: בוא, אתה לא מבין כמה לא.
1: אוקיי.
0: מצינו כבר את הקטע של...
1: אוקיי. אז אני גודל כותב להם, לא מעניין אותנו. בסדר.
0: למי זה?
1: למכבי תל אביב, מישהו ממכבי.
0: שמה? לא, די, מצינו כאילו את הקטע של אזו. אוקיי. אזו, עכשיו נחזור.
1: יאללה.
0: אנחנו צריכים להציג אותו. אנשים לא יודעים מי זה.
1: לא, אל תגזיר. שנה שעברה בו, שנה שעברה בו קמפיין.
0: בהתחלת העונה.
1: שאני אגב, אני ביקרתי את הקמפיין הזה.
0: בתחילת העונה.
1: שהגזימו עם הקמפיין הזה, אף אחד לא יודע מי זה בכלל.
0: זה לא נכון גם מה שאתה אומר.
1: למה?
0: אתה חי בדמיונות.
1: תחילת שנה.
0: בתחילת העונה שהוא לא יצא למה.
1: חודשיים, נגעו בו יותר מהם בפה. מה אתה מדבר, תגיד לי.
0: הוא עשה את הבלגן.
1: בסדר.
0: יופי.
1: אבל אם הוא כזה פרופיל נמוך, אז מה זה מעניין? זה שחקן, אתה אומר, הוא פרופיל נמוך.
0: לביתר, לכן אני אומר שביתר, אם אלמוג ימציא פה משהו, אני כאילו מתפלא על ביתר. מצפה שאת הכסף הזה יביא אותו תח, אבל אחלה, יכול להיות, עדיין פוטנציאל, אבל צריך להכיר אותו. הוא לא משחק 3 שנים כאן.

0: כדורגל, צנצי, על מה אתם מדברים בכלל?
1: טוב, נו יאללה, לא משנה,
0: יאללה. אל תגזימו. דרך אגב, ישראל דאפה, מי שלא יודע, הוא שחקן הפועל ירושלים. גם, אבל...
1: אני מקווה שמישהו עוד התוכנית שלנו מכיר, בוא לא נזלזל לשחקן.
0: כן, אני לא, אני אומר, ישראל דאפה, זה שחקן הפועל ירושלים, לא כולם, אנשים מכירים כאילו בטופ, שהוא כן פוטנציאל, אבל אני שולל לדעתך עכשיו לגדל השנה, השנה צריך להביא אחד.
1: אתה רוצה את אלון תורג'מן?
0: הלוואי.
1: אז אוקיי, אז רגע, אז אני אגיד לך משהו.
0: או את גיא מלמד.
1: רגע, אני אגיד לך משהו.
0: למה? כמשחקו.
1: ניסיון, ברור שהם שחקו.
0: לא, בניגוד למכבי חיפה,
1: כן.
0: במכבי תל אביב,
1: הוא ישחק
0: חצי שעה. חצי שעה הוא ישחק.
1: 100% ישחקו. יפה. עכשיו אני אגיד לך משהו. מכבי תל אביב עשתה שני דברים מבריקים. הביאה את גבי קניקובסקי, בוא, זה שחקן מעל הליגה ביפר, עזוב אישיות והכל, שחקן ביפר, והביאו את ג'מצה...
0: רגע, אני חייב את הקטע הזה ככה. 14 לראשון, 25, יואב קץ. 90% שגיא מלמד יישאר עד הקיץ, 23 לראשון, 25, גיא מלמד חותם במכבי חיפה. יואב קץ, צנצי, 28, לא, אני רוצה להגן עלינו. יואב קץ, צנצי, 28 לראשון, 26, בהודעה, החלטתי שלא נשחרר את איסט בינואר. 29 לראשון, 26, גבון איסט חותם בבאר שבע, ועובר, יפה. יואב קץ, בתשיעי לתשיעי, 26, אלון תורג'מן ממשיך איתנו לעונה, שאני בטוח שתהיה נהדרת, אז כאילו...
1: אבל אני אגיד לך משהו.
0: מה אתה אומר?
1: אני אגיד לך משהו.
0: מה אתה אומר?
1: לא, אני אומר שהוא לא יהיה. לדעתי הוא לא יהיה. אני אומר לך שמהסוכנים שדיברו איתו גם, הוא אמר להם, אני רוצה מיליון יורו. אבל בוא, שכחת עוד דבר? שכחת שהוא אמר, חנן ממן לא יעבור להפועל באר שבע, כשהוא היה בהפועל חיפה. שכחת את זה שחנן ממן עבר להפועל באר שבע בחצי עונה, ואז הביא לאליפות להפועל באר שבע. הוא אמר, עוד פעם.
0: כרגע, אנחנו...
1: כרגע, בוא, קודם כל, אין לך יותר מדי זמן, נשארו עוד 6 ימים לסיום חלון העברות. אז זה לא נגיד עוד חודש, חודשיים, שדברים יכולים להתפתח, אבל איך אתה יודע, גם מכבי תל אביב עדיין לא הוציאה איזו הצעה, שאתה יכול להגיד, בוא נע, הוא כן רוצה או לא רוצה.
0: אבל אם נגיד, אם מכבי לא מביאה שחקן ישראלי כזה, והוא נשאר בהפועל חיפה, בינואר עובר 1,000%, אם הוא נגיד ממשיך.
1: למה עובר? למה?
0: 1,000 למכבי, כי תביא אותו בינואר.
1: עכשיו, אני רוצה רגע להגיד לך.
0: אלא אם כן.
1: אני רוצה להגיד לך משהו על מכבי תל אביב.
0: לזר.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו מאוד מתלהבים מכל הסיפור שגבי קניקובסקי בצדק, לדעתי, שחקן ביפר מהליגה. ההחתמה האדירה של מכבי תל אביב, ג'יימס טאברניר, על פי הפרופיל, ההחתמה האדירה של מכבי תל אביב. יחד עם זאת, מכבי תל אביב לא פועלת נכון בחלון הזה, כי מכבי תל אביב חייבת הייתה להביא עוד שחקן, לא יכול להיות שניקו אלסקו, תקוע לה. עכשיו אני אומר לאדון גולדר, וואלה, ניקולסקה תקוע לך, אין מה לעשות, זה עניין כלכלי, זו החלטה כלכלית, תקפיא אותו ותביא שחקן שיכול לתרום למכבי תל אביב. זה שנפתחה ככה הליגה.
0: נראה לי שהם מנסים.
1: אז יכול להיות, יכול. אם הוא יעשה את זה, אם הוא יעשה את זה, נגיד שפה.
0: הם מוכנים לשלם את השכר שלו, יש קבוצות, תראה, דבר ראשון
1: הם לא רוצים להביא את המיליון, את המיליון 300 שהוא נמכר, על זה לא, ואגב, מי תלם את זה?
0: בוא אני אסביר לך, קלינגר סיפר את זה.
1: אוקיי.
0: יפה, הוא אמור לחזור להתאמן, בסדר?
1: אוקיי.
0: קלינגר, שדיבר איתו, אומר, ניקולסקו אומר, אני אוכיח שאני חלוץ מכבי תל אביב.
1: בסדר, זה מה שהוא יכול להגיד, מה שהוא רוצה.
0: הוא לא רוצה לבזבז, הוא לא רוצה לבזבז את עצמה.
1: את החודשיים האלה.
0: את החודשיים האלה.
1: אני אומר לך, תקשיב קודם כל, אם הוא יחזור בדצמבר,
0: לכן איפה האשמה של... לא, אבל איפה האשמה של מכבי?
1: לא, אני אגיד לך משהו. מכבי תל אביב לא יכול לך...
0: אם זאת הסיטואציה...
1: אז אני אסביר לך, אני אסביר לך.
0: לא, השחקן, אתה תלוי גם בשחקן.
1: לא, אתה לא תלוי בשום שחקן. אתה יכול להגיד לשחקן תודה רבה, אתה מוקפא. ושלום על ישראל, אתה לא צריך...
0: אתה גם תשלם שתם שנה הבאה?
1: אין מה לעשות, אין מה לעשות. זו החלטה מקצועית, זו החלטה כלכלית. אין בעיה.
0: זה מיליון 200...
1: זה מיליון 200, חכה, ואתה גם מפסיד את האפשרות למכור אותו, לקבל עליו משהו, במיליון 300 שקנית אותו. בסדר.
0: זה כבר כאילו
1: כבד. זה סבבה, זה הרבה דבר. אבל יחד עם זאת, אם הכל
0: בטוח שמנסים, בטוח שהם רוצים,
1: אני בטוח שלוחצים,
0: קודם כל, אבל ברור שהם היו מעדיפים זר,
1: גם כל הליגות נסגרו,
0: אבל בטוח שהם היו מעדיפים זר, על ניקולסקו.
1: מולדובה, קפריסין ורומניה, שואה מועמוד אליהם, זהו, נסגרו הליגות, כאילו, לאן אתה רוצה שעבור, זה אחד. שתיים, אני חושב שמכבי תל אביב הייתה צריכה לפעול בצורה הרבה יותר מהירה ונכונה, ולהביא שחקן, ולא ברגע האחרון, לחפש איזה שחקן, איזה חלוץ בן 35 מהפועל חיפה. אגב, שמעתי מכל מיני בדיחות, איך לוקחים שחקנים? הלו, תפקידה של מכבי תל אביב, לקחת את הכי טובים מכל קבוצה.
0: ברור.
1: כל קבוצה, זה מכבי תל אביב, זה המהות של מכבי תל אביב.
0: כי זה מאוד גדול. הבן אדם פתח את העונה בצורה
1: יוצאת מן הכלל. אין בעיה,
0: אני רוצה לדבר מקצועית.
1: אז אני מדבר מקצועית.
0: אז מקצועית.
1: אז זה מה שעשית, זה, כאילו, בשביל זה ואתה ון ארן, כדי לפנות שבוע לפני הפועל חיפה.
0: מעולה, החלטה גדולה של ון ארן, זה שיואב כרגע לא רוצה. החלטה גדולה, כי אלון תורג'מן בקושרו הנוכחי,
1: אוקיי.
0: רוטום, אתה מסכים איתי שזה ל-30 דקות?
1: כן, בטח.
0: תודה רבה, זה 30 דקות.
1: אלא אם כן הוא נפצח פתאום סטוקלר, אני לא יודע.
0: עזוב, ל-30 דקות.
1: ל-30 דקות.
0: וכרגע אין לך בריאות.

0: אתה חייב להביא. עצם זה שאתה מנסה להביא.
1: אז אני אומר עוד פעם, עצם העובדה שאתה שישה ימים לסיום חלון העברות, אלא אם כן, אני חושב שמכבי תל אביב כן תביא. ואפילו שני שחקנים לדעתי תביא בסופו של דבר. לפחות זה מה שהם טוענים שם, בתוך המערכת. בשישה ימים האלה. הם יצאו איזה ישראלי כזה או אחר. עוד פעם, אני מסכים איתך שאין איזה וואו בחוץ, ואלון תורג'מן זה משהו מאוד מיוחד יצירתי.
0: זה דברים, מה, זה טוב, זה חשיבה נכונה.
1: אז אני אומר, אז אני אומר.
0: מכבי חושבת נכון.
1: אבל לא יכול להיות ש... אז למה אתם עושים את זה עכשיו? למה לא פניתם
0: בתחילה?
1: למה לא פניתם לפני שבועיים שלושה להפועל חיפה?
0: כי אתה עובד.
1: לפני שאגב, אלון תורג'מן הפך להיות מנהל בעלייה.
0: לא, כי אתה עובד כל יום, והם עובדים כל יום, לשחרר את ניקולסקו. יצרות, ואז אתה מגיע למצב, אני תקוע איתו, בוא נלך לאופציה אחרת, אתה אומר, בוא אני אביא שחקן ישראלי.
1: מכבי תל אביב,
0: זה לא טוב לה שזה לא יקרה. אם נגיד לא, אין אף שחקן, זה לא טוב למכבי.
1: מכבי תל אביב, איבדה את סייד אבו פרחי, שנייה, איבדה את סייד אבו פרחי, עזוב אותי עם אדמון. איבדה את סייד אבו, אני הבנתי. זה השניים.
0: זה השניים. זה לא מספיק.
1: ברור. מכבי תל אביב איבדה את סייד אבו פרחי, שהיה סופר משמעותי, ורוי רביבו שהיה מאוד מאוד משמעותי, והביא את גבי קניקובסקי וטברניר לצורך העניין, איבן, לפה ולפה. מכבי תל אביב עדיין לא התחזקה, כמו שאני חושב שהיא צריכה להתחזק. ועדיין היא הקבוצה כרגע בקושי הכי טוב בליגה. זה ביפר. היא מאמן מצוין שקוראים לו כן, אמיליאר.
0: יפה. אז בואו נעבור לדבר על באר שבע. והעניין מבחינת קוז'וך, קודם כל הוא חייב להצמד למכבי תל אביב, גם כן כדורגל, לא כדורגל.
1: לא יודע איך הוא עושה את זה אז.
0: יכול לצאת למכבי תל אביב, לברוח בנקודות, זה אחרי זה רדיפה שתהיה צרה, צרורה, מה עוד שמתחילים את המשחקים באירופה. איך הוא עושה את זה? הוא יושב עם עצמו ומתחיל להרגיע את המערכת, יוצר היררכיה במערכת ולא בלגן במערכת, יוצר מצב שהוא מלחים את שני השחקנים שבאמת הוא מאמין בהם מבחינת משחק הגנה. נדב, נדב, בוא תסדר לי את הנבא, היא כל הזמן בורחת לי, והטלטל, בוא תסדר לי את הנבא.
1: טלטל.
0: כן, מאחורה, תסדר לי את הנבא, זה נבא שלי ואני כל הזמן שידור מתעסק בנבא הזו. אז תחליף לי אפילו את המתקן הזה.
1: לא, תקצר אולי.
0: אני כל הזמן מתעסק עם הנבא הזו. מה שאני טוב, אומר, טנסקי, כן. תקשיב, שבסופו של דבר תבחר את השני שחקנים, אם אתה רוצה עכשיו לצבור, שנחמיאס יצבור ביטחון, תן לו, לרוץ, אוקיי, נחמיאס.
1: לא, תן לנחמיאס לפתוח 100%.
0: יפה. אם אתה אומר, דיוק לא שחקן, תפעל ככה. אתה מבין שכאילו שדיוק לא שחקן.
1: לא יפה. דיוק, דיוף.
0: הקטע של המחליף לבנטורה, אתה פה בצרה כללית, עם העומס שיהיה כמעט, נגיד, תוותר עליו באירופה, אתה עלול לקבל טרחות. זאת אומרת, זה השחקן היום הכי חשוב מבחינת באר שבע. עכשיו, תבין, ניצחת את הכוכב האדום, בוא, גם גבעת אולגה, של המאמן שלנו זה וטורי, קוראים לו, גם
1: עדיין,
0: גבעת
1: עדיין,
0: אולגה
1: יכולה... עדיין, עדיין, הוא בבטורי שם?
0: לא, זה מישהו, אתה לא מכיר, זה בטור... לא וטורי של אילת.
1: לא, אני יודע מה זה וטורי.
0: לא, זה לא של אשדוד שנפצע. לא, ככה קוראים למאמן, לא חשוב.
1: טוב, אז
0: הקיצר, גם הולכת
1: בטור
0: עם הכוכב האדום... לא, לא.
1: לא, אוקיי.
0: גם בקטע של הכוכב האדום, זאת אומרת, לא מאומנת, לא מאורגנת, רע, פיתרו את המאמן, הכל. זאת אומרת, ניצחת קבוצה, וזה כאילו נוצר אייב גדול והכל. אני מזכיר, התקשנו מול האיסלנדים, לאחר מכן, הכל, התצוגת נפל מול סבך. עכשיו קיבלנו 17 שערים, והשחקן הטוב ביותר שלנו מתחילת העונה זה מרציאנו. זאת אומרת, זה לא קבוצה, זה לא מאומנת. אתה מאבד שליטה, מכנה את השחקנים שלך פחדנים,
1: כן.
0: זה מחלחל לחדר הלבשה.
1: שכיר
0: פיתור,
1: לך.
0: בקרב צעקות, עם אלון הברקת על המענקים, ואז גם מסמנים את מי שהדליף, זה יוצר בכלל כאוס מוחלט, זאת אומרת, בתוך המערכת, בלגן של החיים, ובאר שבע נראית רע. שחקנים מתחת לכושר שלהם. הבאת עכשיו שחקנים את פורסון והבאת את אוגריסה, אתה צריך להלחים. זאת אומרת, באר שבע כרגע ההתנהלות גרועה מאוד, נראית רע מאוד, זאת אומרת, אי אפשר לצייר את זה אחרת, ולכן קוז'וך צריך מה שנקרא קודם כל להרגיע את עצמו, ולמצוא את כל הפתרונות, כי הסגל הזה הוא מפלצתי, רק מה? הסגל הזה הוא 32 שחקנים, הבורומי לא מתלבש, קנען לא מתלבש. טוב, תחליט, אתה לא יכול להשאיר בסגל הזה, בסוף גם אני עדיין לא קראתי שסטויאנוב עבר בסוף.
1: עוד לא.
0: עבר, עוד לא עבר. זאת אומרת, אתה לא יכול להשאיר...
1: אבל
0: גם,
1: הוא יעבור.
0: אתה לא יכול להשאיר גם סגל מבעבע.
1: נכון.
0: אתה לא יכול להשאיר 32 שחקנים
1: לא,
0: שכל
1: לא,
0: אחד
1: לא,
0: הוא
1: לא
0: תותח.
1: בריא, לא בריא.
0: שיכול לסגל במקומות אחרים. שב עם אלונה, תתחילו להרגיע, תתחילו לעלות את באר שבע על הפסים. בסדר, עשיתם ליגה אירופאית, אבל זה תחילת עונה. זה לא משהו שכל הזמן עכשיו תבוא ותגידו, או יגידו חצרנים, או שופרות, או אנשים מסביב, שחברים של קוז'וך, הוא עשה ליגה אירופאית. אחלה, עשית ליגה אירופאית. אין בעיה גם שלא תיקח חליפות, אבל תהיה צמוד.

0: עוד כל הזמן במשוואה שלוקח אליפות, ושתיים, שחק כדורגל, כמו שהסגל והפוטנציאל של כל הסגל הזה, ולכן קוז'וך כרגע בהרבה מאוד צרות. מה הוא עושה? הוא צריך למצוא את השקט, את האיזון, את הכל. עכשיו צ'אנסי, זה שיא אבסורד. 17 שערים והשוער הוא שחקן מצטיין. הבנת? והשוער, באמת השוער, זה לא אני אומר את זה, סתם להיות ציני או כגחמה. אתה מסכים איתי?
1: מי? מרציאנו אדיר, גם נגד מכבי תל אביב. אם לא מרציאנו זה 8.
0: עכשיו, גם בהתרסקויות הכי גדולות של מכבי תל אביב, עם שוערים חלשים, עם זה לא הגענו למצב כזה שבכל התקפה מגיעים נגדם לגול.
1: אני אגיד לך שקוז'וך, אחת הבעיות שלו זה בחירת זרים, אנחנו רואים את זה לא כל הקריירה שלו. אז בחר לו בעבר אלמוג כהן, זה זרים, כאלה אחרים נתניה, והוא זרם איתם והיה איתם. אבל כך אפילו את, עכשיו מה שקורה, ויקטור, הביאו את ז'ואאו ויקטור באיזה 1.5 מיליון יורו, אני לא רואה אותו בכלל במגרש, אני לא יודע בכלל מי זה ז'ואאו ויקטור הזה. דיופ זה בושה וחרפה כאילו, שהוא בכלל נשאר בהפועל באר שבע, אז הוא לא פוגע בזרים, וכמו שאמרת, תמיד שאמרנו, קוז'וך הוא מאמן אדיר, מאמן אדיר הוא גם זה שצריך לדעת למנוע את הסחף הזה שכרגע קורה בהפועל באר שבע. אז
0: הסחף
1: הזה, עכשיו שאתה מסתכל, נגיד סתם ברק בחר, שלקח 3 אליפויות עם באר שבע. תשמע, לקחת אליפות, זה דבר ענק. לשמור על אליפות זה יותר קשה. כי באים, אתה צריך לבוא יותר מוכן, יותר משודרג, באים, יש לך יותר, היריבות יותר גדולה, ולכן כרגע קוז'וך הוא כישלון גדול. עכשיו, אני לא מדבר, אני שם את אירופה בצד, מה שעושה באירופה זה שפו, עזוב את ה-18 שניות והכל.
0: אחלה, שם נקודתית. בצד,
1: תודה, כל הכבוד.
0: הגענו אפילו באמת, לא, שגם אירופי. יכל לנהל את זה אחרת,
1: בוא, נגיד, באמת, בינינו, ראיתי את סלובן ברטיסלבה אתמול, כן. אמרתי עצמי בלב, טוב שבאר שבע לא שמה. אמנם הייתי רוצה שלאלונה יהיה כמה שיותר כסף, וברוך השם יש לה.
0: אל תגיד את זה. אני מבין מה אתה אומר, אבל גם אם היית מקבל הסירייה...
1: לא, אבל בואו, ראיתי את סלובה נגד פריס סן ז'רמן.
0: אני מבין.
1: אני ריחמתי עליהם, ראיתי את פיינורד אפילו.
0: דבר ראשון, אני אגיד לך שני דברים.
1: שזה לא באר שבע מן הסתם.
0: מעניין אותי התובנה שלך, עזוב רגע את ברטיסלבה, ועזוב רגע את כל הקבוצות האחרות. תסתכל ליומן שסטר נגד סבח,
1: נכון.
0: ואז תהיה אולי יותר חכם, כאילו, עם התובנה הזאת, תגיד כאילו איפה אנחנו עומדים, אם באמת גם שמה, 7-8.
1: מה, גם ליגה אירופית היא קשה, יש להם בורמוט, יובנטוס, סלטה ויגו.
0: היה להיות בליגת האלופות.
1: בסדר, זה הבמה הכי גדולה, זה הכסף הכי גדול.
0: אני מבין את הטראומה ואת התחושת ריקניות, ולכן אתה צודק, הוא צריך לעצור את הסחף הזה.
1: ויש לו הפועל פתח תקווה ביום ראשון, אחרי החג, ורז, אני אומר לך...
0: לא מתגע להפועל פתח תקווה.
1: כן, שנייה, אבל אני אדבר על המשחק הזה של... לא, מהצד של הפועל באר שבע, אני אדבר איתך רגע.
0: אז אתה רוצה שאני אגיד לך משפט? תשמע, עומת אני אגיע ואני אספר לך מדוע. הפועל פתח תקווה היא תרופה לבאר שבע.
1: אמורה להיות תרופה.
0: היא תרופה. לא, אני אומר, עזוב, לא אמורה, אני אומר תרופה.
1: אוקיי.
0: היא תרופה לבאר שבע. אם גם התרופה הזו לא תצליח, אנחנו בצרה שיש פה מחלה מתפשטת.
1: אבל אני אגיד לך משהו, הפועל פתח תקווה הייתה אמורה להיות...
0: אבל אני אגיד להפועל, יש לנו אייטם
1: על הפועל פתח תקווה. לא, לא, לא, לא, אני אקום לך, טוב, אז אחרי נגע.
0: הבנת?
1: הפועל באר שבע, הפועל באר שבע, ללא אליאל פרץ, ללא רוטמן.
0: בסדר, אז מה?
1: בסדר, חכה, ללא ונטורה.
0: עדיין בשבע דרגות מהפועל פתח תקווה.
1: זה לא אומר כלום עדיין. אני אומר לך, אם יבואו למושבה, יהיה משחק, בואו, אני ראיתי את מכבי חיפה, שגם היא לא, וואו, בקושי ניצחו.
0: נכון, אז קוזו צריך לנצח את המשחק.
1: חייב לנצח את המשחק.
0: אם לא, מה, אז מה המטרות?
1: אם הוא לא מנצח את המשחק הזה, שמע, אני אומר לך את האמת, אנחנו בבעיה קשה, אם אני בהפועל באר שבע, אנחנו בבעיה קשה.
0: לא, אתה יודע הצרה הגדולה? יהיו קרחות של החיים ביציים.
1: בגלל החג?
0: לא.
1: בגלל החוסר
0: סביות רצון? אם הוא לא יצליח עכשיו, ויהיה פערים, ומה שנקרא תהיה הרמת ידיים מוקדמת, והפער ממכבי תל אביב בסוף יגיע לדו ספרתי, אנחנו מקיים את הקהל של באר שבע.
1: שמע, יכול להיות פער עכשיו של שמונה...
0: הקהל יטוס לאירופה, ולא יגיע למשחקי הליגה.
1: כן, אבל מה הוא יעשה באירופה?
0: לא קשור. זה חוויה, בוא, אבל זה לא...
1: לא, כאילו אני אומר...
0: לא צריך להגיד כל מיני אירופה, אירופה, אירופה. בליגה.
1: לא, אבל אתה יודע מה, אבל עזוב אותי מליגה אירופית, לא ליגה. אני אומר בשורה התחתונה, הפועל באר שבע עוד לא התחילה את הקמפיין שלה באירופה, את הקמפיין האמיתי, לבוא ביום חמישי, לקבל, עוד פעם, אני מאחל לה באמת מכל הלב את הכי טוב בעולם, אבל בוא, לשחק מול קבוצות כאלה, לא קל, אתה יכול לקבל בראש, כמו שמכבי תל אביב, הייתה הקבוצה הכי חלשה באירופה בעונה שעברה, לחזור כל פעם אחרי 8 נסיעות לליגה, בעיה.
0: אז אני מסדר לך עכשיו את הזמן מדף, עם הפועל פתח תקווה, הקפצתי לך את הפועל פתח תקווה, דבר הפועל פתח תקווה, לקראת הפועל באר שבע, יש הרבה מה להגיד על הפועל פתח
1: תקווה. אני חושב שהפועל פתח תקווה אחת הקבוצות הכי חלשות השנה, גם איבדה עכשיו את ריבוליה, וגם סונגה שעזב, והפועל פתח תקווה לא הביאה כלים מספיק טובים, ואני חושב שאתה יודע, לפעמים אנחנו מעלים, כמו גדולים בעונה שעברה, הגיע לו אמנם לעומר פרץ, מה שאת כל המחמות שהרפנו עליו, אני רואה את הקיץ הזה, גם בגביע טוטו וגם בליגה עכשיו, נראה הפועל פתח תקווה נראית קטסטרופה, מפסידה לטבריה, אנחנו ראינו את מה קרה עם מכבי חיפה, שעוד היה איכשהו סביר, הפועל פתח תקווה מבחינתי קטסטרופה.
0: אני אגיד לך משהו, אני מדבר עד השנייה הזאת, כי החל מהשנייה הזאת,

0: הגיע הבלם החדש, ועכשיו הגיע הכנף החדש, ואחרי שאיבדו כל כך הרבה שחקנים, יכול להיות שנראה משהו אחר, כי הגיעו עכשיו שחקני רכש, ועכשיו הם כנראה יביאו גם עוד בלם את זריאן במקום דגני, אז יכול להיות שנראה מבחינת התמיל משהו אחר. אבל נכון לשנייה זו, זה הרבה הרבה מעבר לכישלון של ניר לוין ועומר פרץ. קודם כל אני רוצה לגעת בכישלון של עומר פרץ, ולספר לך, בגלל שאני חי כדורגל ושיחקתי כדורגל וחוויתי מאמנים, ואני חי את כל הקטע של המאמנים, הצרה הכי גדולה צנצי בחיים הספורטיביים, שמאמן מאבד ביטחון בגלל תוצאות, ואז מגיעים כל היועצי אחיתופל. חלק יועצי אחיתופל, חלק יועצים, מה שנקרא, אתה יודע, שבאים מיינדד ובאים עם מוטיבציה לייעץ. אבל אם אתה מקבל עצות, שזה בכלל לא הדרך שלך, ולא קו החשיבה שלך, פה אתה מתחיל להתברבר. זאת אומרת, זה לא אתה. ואם בסופו של דבר, על פי מה שאני שומע בהפועל פתח תקווה, זאת אומרת, עומר פרץ טיפה הלך אחורה, וזה מאוד בולט למערכת ולשחקנים, שיובל שפונגין, עוזר המאמן, עשה דרך קדימה. ופתאום אתה רואה את הפועל פתח תקווה עם שלושה בלמים, שזה הדבר האחרון שהוא עומר פרץ. פתאום אתה רואה את הפועל פתח תקווה, מעיפה כדורים, שזה הדבר האחרון גם בימים הכי קשים. הרי עומר פרץ יצר לעצמו תדמית וגם הלכה למעשה הכדורגל מרגל לרגל, הכדורגל המתוכנת, פתאום הפועל פתח תקווה מעיפה כדורים. אם אתה רואה את כל רמת החילופים, אתה מבין שעומר פרץ איבד ביטחון. עכשיו, איך אתה מאבד ביטחון מעבר לתוצאות? עומר פרץ וניר לוין אחראים על המחדלים הכי גדולים בתולדות הפועל פתח תקווה החדשה. אתה לא יכול להביא את גיא בדש, שהוא הדבר האחרון שמתאים לפילוסופיה של עומר פרץ, ולתת לו 45 אלף שקלים נטו, השכר הכי גבוה למועדון שמשלם 30 אלף שקלים גג, כי באמת זה אימפריה, וגם ברמת הניהול לא משלם יותר כסף, אתה לא יכול להביא את גיא בדש. אתה לא יכול להביא בסופו של דבר, כי גיא בדש זהו, ראית, עזוב את באר שבע.
1: הפועל ירושלים. עזוב,
0: ראית את הפועל ירושלים.
1: ברור.
0: ראית כבר את הסוף כאילו מבחינת הפועל ירושלים, עד כמה זה צרה. אתה לא יכול להביא את ריבוליה, שאתה למעשה, אתה זה, שלא רצית אותו אז בליגת העל, שעלית איתו מהליגה לאומית, פתאום אתה מביא אותו לליגת העל. אתה לא יכול להביא שחקנים עם אנרגיות, כמו קימבידי, כמו אבישי קון, שירדו ליגה עם אשדוד. אתה לא יכול לאבד את כל השישייה המובילה שלך, מבחינת חוליית ההגנה, מרוטמן, גושה, ושחקנים מציבים שישייה מובילה, ובסוף להתפשר בשנייה האחרונה עם דגני. ואז אתה מביא את דגני במצב צבירה, שמה שקורה היום עם דגני זה מאוד פשוט. דבר ראשון, אני חייב להגיד לך שהחשיפה שלנו בראשון בכותרות על הסיפור של דגני, זה הדבר הכי מדובר ששמעתי בחודשים האחרונים בכדורגל הישראלי. כי הסיפור הוא מאוד מאוד מורכב. הסיפור הזה שדגני תובע את הביטוח הלאומי, ובהצהרה שלו דגני כותב, אני מפחד ממגע, אני לא ישן בלילה, סיוטים, אני חולם שהמאמן צועק עליי, אני חושש ממגע. עכשיו זה שחקן מוביל בליגת על, עומת אני אגיד לך לסגה עם הביטוח הלאומי, אבל דגני הפך להיות בדיחה בתוך הדר הלבשה של הפועל פתח תקווה, בקרב האוהדים. זאת אומרת, הוא איבד אזימות בהפועל פתח תקווה, ואז דגני, שלפי מה שסיפרו לי, נאלץ לשלם כבר הרבה מאוד כסף לביטוח הלאומי, להחזיק כספים לביטוח הלאומי, והוא בנה בית והכל. זאת אומרת, הוא רצה ליגת העל, ליגת העל, כי הוא קיבל בכפר שלם ובבני יהודה הצעות, ורצו אותו בליגה השנייה, והוא אמר, אני ליגה ראשונה.
1: אוקיי.
0: דגני נעול על אשדוד, נעול ללכת לאשדוד, כי ג'קי נתן לו הצעה של החיים, מה שנקרא השנה, לשנה הבאה.
1: אז למה הוא יורד?
0: יהיה לו חוזה לשנתיים, יופי, ביותר כסף, והוא היום צריך את הכסף הזה, והשכר בהפועל פתח תקווה הוא מאוד מאוד גבולי, הוא צריך את הכסף הזה באשדוד. ברור שבסוף השנה אנחנו מכירים את ג'קי, אם הוא יראה שדור מיכה לא מתאים לליגת העל, דגני לא מתאים לליגת העל, יגידו, חבר'ה, אל תתבחבשו, תיקחו שלושה חודשים ותעזבו אותי. ברור שזה יהיה שם, אבל הוא מקבל הבטחה לשנה וחצי חוזה בטון. זאת אומרת, והוא עם מה שנקרא יותר עם רגל בחוץ מ... הפועל פתח תקווה, לכן הם רוצים להביא את זריאן, הם עושים בצדק, אם הם מעדיפים את זריאן על איתי בן שבת. זאת אומרת, הפועל פתח תקווה כרגע מסוחררת, צנצי, ממשהו שהיא לא הייתה צריכה להיות מסוחררת, כי עומר פרץ עשה לעצמו עוול, עומר פרץ הפך את עצמו כמו לחוכה ותלולה, כי כל היום הוא אומר, מה שעשינו, פלייאוף עליון, מה שעשינו,

0: עשינו. אז חדרה עשתה פלייאוף עליון, וריינה עשתה פלייאוף עליון, ורעננה עשתה פלייאוף עליון, ורמת השרון עם בני טבק עשתה פלייאוף עליון, וסכנין עשתה פלייאוף עליון, וקבוצות אנדרדוג עשו פלייאוף עליון חדשות לבקרים, הפועל פתח תקווה אימפריה, אז עשית.
1: בוא, וגם אם עשית, אז מה זה אומר?
0: הפועל חדרה היה לה מאמן ניסו אביטן,
1: אתה זוכר אותו.
0: יפה. הפועל חדרה עם
1: התקציב הכי נמוך. חצי גמר גביע המדינה עוד.
0: לא, הכי נמוך בתולדות הכדורגל הישראלי, כי באותה עונה פירקו את העמותה, וחדרה גם שיחקה ב-4 מיליון מתחת לשכר מינימום.
1: נכון.
0: זאת אומרת, לא אפשרו את הכסף, לא הייתה הזרמת כספים,
1: נכון. שיחקה בלי מגרש
0: עם
1: ביתי.
0: ילדים, בלי מגרש ביתי, והגיע לחצי גמר גביע המדינה ולפלייאוף עליון. אז עם כל הכבוד לא אומר פרץ, בכוחות האנרציה והאנרגיות, אחרי שאתה עולה ליגה, אימפריה כזו, הפועל פתח תקווה, אבל החוכמה לייצר המשכיות. ולכן גם בכל דבר במשוואה, הכנסתי את השם ניר לוין, הוא לא פטור. עם כל הכבוד, אז מספרים בהפועל פתח תקווה.
1: הנה, שורכים עכשיו מקורבים ל...
0: מספרים, שנייה, מספרים בהפועל פתח תקווה צנצי, שזה הדרך של עומר פרץ, וניר, מה שנקרא, פחות יש לו השפעה, וגם ניר אומר, עומר פרץ, עומר פרץ. אבל אם אתה מנהל מקצועי, בוא, אתה צריך לבלום בנייה כל כך קלוקלת, עכשיו צריך לתקן אותה. ואחרי שאמרתי את כל זה, עומר פרץ הוא היחיד שיכול להחזיר את הפועל פתח תקווה למסלול. אני מאמין, תקשיב. שהוא יכול להחזיר את הפועל פתח תקווה למסלול, רק הוא צריך לדעת לשמוע ביקורת, לקבל ביקורת, ולדעת איך להרים את הפועל פתח תקווה, זה הסיפור.
1: קודם כל, קורב מאוד גדול לעומר פרץ, אומר, הוא ידע שהעונה הזו לא תהיה דומה לעונה הקודמת, רגע, הבטיחו לו שיהיה הרבה יותר כסף,
0: הבטיחו לו.
1: בפועל, תקציב השחקנים מצטמצם משמעותית.
0: אוקיי, נו, שמעתי את המאמנים האלה, מה, אתה רוצה שאני אתייחס לזה ברצינות?
1: לא.
0: אז לא אתייחס לזה ברצינות, אמרו לו שיהיה יותר כסף. מה, אז עכשיו, במילים פשוטות, עומר פרץ באמצעות מקורביו, משפיל, מבזה ומנגח את הפועל פתח תקווה. וזה בושה. אני חושב שהיא אימפריה, ואני חושב שהיא אחלה ניהול. וצנצי, נגעתי לך עכשיו בשמונה שחקנים, צנצי, שהביא עומר פרץ. עכשיו תחבר אותם, תביא ארבעה נורמלים.
1: תשמע, ריבוליאר, ריבוליאר לא משחק בליגה הלאומית.
0: הוא רצה את גיא בדש.
1: מתקשה בליגה הלאומית.
0: אתה, אתה.
1: האחרון. היית מבין. לא נעים להגיד לך, האחרון.
0: תודה רבה.
1: כאילו לא, עוד פעם.
0: לא, אותו חבר אני, לא, אני עונה לו.
1: לא, אין מה.
0: אותו חבר. גיא בדש, 45.
1: לגמרי.
0: אתה מבין את גיא בדש?
1: לאחרון. לא, ואני אגיד לך מה, זה לא, רק לאור הסיפור הזה של...
0: ספר את זה ללמפה ולחבר'ה שלו. ויש לו חברים טובים לעומר פרץ. אבל עושים לו עוול. כי אנשים לא מטומטמים, הקהל של הפועל פתח תקווה לא מטומטם. כן. אז אם אתה מביא את גיא בדש, 45, אז היית מביא ב-40 מישהו יותר טוב.
1: נכון.
0: כסף היה, לא בשפע, אבל זה לא עכשיו שסגרו לו את הברז. בוא, הכי מצחיק שבינתיים, צנצי, טבריה,
1: בלי שקל. הנה, גודלי לי, בדש, ריבוליה, נסר, נסר שהיה ב...
0: יזן, נסר, אני מבין את הביקורות, בסדר. אבל אני זורם, בדיוק.
1: בוא, הראל שלום,
0: הראל שלום. הראל שלום הוא הביא.
1: מה?
0: אני לא רוצה...
1: אני גם לא רוצה לפגוע באף אחד.
0: בדיוק, אני לא רוצה
1: לפגוע באף אחד. אני חושב שהראל שלום שחקן טוב, אבל בוא, זה לא...
0: מה, אל תגיד את זה.
1: כן, אני לא רוצה לפגוע באף אחד.
0: הוא הכל חוץ משחקן טוב. אבל אני לא, ראית, לא שמתי אותו במשוואה. שמתי במשוואה מפרופיל, אנשים עם פרופיל הרבה יותר גבוה. אבל עוד פעם, אחרי שאמרתי צנצי את כל זה, אני כן חושב, שעומר פרץ יכול לעלות אותם על המסלול, שיחזור לעצמו, יבין, כך מנהיגות, כך, תשפר, הביא עכשיו שני שחקנים. הם יכולים לחזור. ועם השחקנים החדשים, כן, הם יכולים להרים קשיים על באר שבע ואף לנצח. אבל עוד פעם, אתה רואה את הפועל פתח תקווה, אבל כל הסיבות האלה, לקבל את הדעיכה, את הירידה, אז אם עומר פרץ קשה לו עם הפועל פתח תקווה ועם ההנהלה שלהם, כפי שאומר החבר, לך הביתה. לך הביתה, יבוא מאמן שיש לו מוטיבציה, לאמן את הפועל פתח תקווה. לא אוהב את הדברים האלה. צנצי, אני, באנרגיות האלה, מרים לך להנחתה את רוני לוי.
1: עלי, אוקיי.
0: אני אחריך.
1: סבבה. ככה, אני חושב שאני שומע...
0: עלי?
1: לא, לא, כי פשוט התעסקתי רגע בטבריה, שלחו לי. לא, מה לעשות, אני מתעסק לטובת
0: התוכנית
1: מן הסתם.
0: לא, לא, בסוף תסתכל.
1: אוקיי.
0: כל אייטם, עכשיו שלחו על נתניה לצנצי הזו,
1: וככה... אני אגיד לך משהו.
0: כל הכבוד שאתה מסתכל.
1: במכבי נתניה, גורמים במכבי נתניה שמדברים איתי, את מין רותחים על הפעלת שופרות של רוני לוי. טוענים שלא יכול להיות שרוני לוי, שהוא איש מערכת בתוך מכבי נתניה, יפעיל מכל מיני עיתונאים, אני לא יודע, פרשנים, אני לא יודע איך לקרוא לזה, ובעיקר שופרות, שיבואו ויצדיקו את זה שמכבי נתניה עשה טק, עושה טקו עם הפועל חיפה, עוד פעם, עשתה משחק גדול נגד בית"ר ירושלים, אבל עשתה טקו רק עם הפועל חיפה, ועשתה טקו עם סכנין, ולא נראה טוב, ולדבר עכשיו, בוא, בשורה התחתונה, השאירו לרוני לוי את כל השחקנים. אגב, רוצה לשמוע עוד משהו? עוד ספין? שכאילו, אתה יודע, הדבר הכי מצחיק, שיש שופרות, בדרך כלל שופר, אתה שופר של צד אחד, יש שופרות של כל הצדדים. אז יש שופרות של רוני לוי, ויש שופרות של קסטין, ויש שופרות משולבים. רוס קסטין לא

0: שיר אף אחד. כי אני אומר לך שהם הפועל באר שבע, אומנם העבירו להם מסר, אל תיגעו כי אין לכם סיכוי, הפועל באר שבע לא נתנה הצעה לאף אחד ממכבי נתניה. לא למאור לוי, ולא לזערורה, ולא לבילו. לאף אחד מהם לא הגיעה הצעה רשמית ממכבי תל אביב, מהפועל באר שבע למכבי נתניה. אז לבוא עכשיו להגיד איזה קדוש מה רוס קסטין שמשאיר לנו את כולם, חרטה ברטה כי הוא לא קיבל שום הצעה. אז הוא בכלל לא עמד במבחן ההתמודדות אם להגיע או לא. לגבי רוני לוי, וואלה, יש לך אחלה קבוצה שבעולם, תתמודד עם הכלים שיש לך. לבוא ולפקוט, אין לי זרים, יש לי זרים, בוא נה, יש לך קבוצה, שאם אתה לא עושה פלייאוף, אתה כישלון גדול. בעצם העובדה שאתה מדבר, ואגב, אני מכיר את רוני לוי, מימים, או מהתקופות של מכבי חיפה, ומהתקופות של ביתר ירושלים, ומכבי נתניה א', ומכבי נתניה ב', הוא תמיד בוכה על זה שיש לו ואין לו וחסרים לו וכאלה. אלי יניב ברדה, לא קיבל שום שחקן מעבר למה שהיה לו. יתרה מכך, הלך לואיזו, שהוא הוא הכוכב במכבי בהפועל תל אביב, והגיע האוסו של הדעתי, הוא טוב יותר ממנו, זו דעתי, אבל אף אחד לא ידע שזה יקרה. אז לבוא ולהגיד, לא הביאו לי, עצם העובדה שנשאר לך כל הסגל, כל הסגל נשאר לך, תבוא תדע להפעיל את זה. במקום להפעיל את הסגל, במקום להתמודד עם הסגל, אתה מפעיל שופרות שעושים לך רק נזק, כי במכבי נתניה בלשון המתה לא אוהבים את זה. ולהזכיר לך האחרון, שהפעיל אנשים ממכבי נתניה, קוראים לו יוסי אבוקסיס, לכאורה הפעיל אנשים, כי הוא אמר לה, הוא חסר לי פה, הוא לא, אגב, אתה יודע מה? יוסי אבוקסיס אפילו לא הפעיל אנשים, הוא היה יותר רגון. יוסי אבוקסיס עמד מול המצלמה כל פעם ובכה. זה מפעיל לאנשים מאחורי הקלעים, רוני לוי. אז אני אומר, לבוא ליוסי אבוקסיס, וזה בסופו של דבר פגע בו, הוא לא המשיך. עכשיו, אני אומר לפרשנים, שומו אוזניות, ואל תתעסקו בבלעדי, ובחשיפה, ובכל הדברים האלה, כי אתם כבר לא בלופ, אז כאילו אתם עושים לעצמכם סתם נזק. זו דעתי.
1: תשמע, אני אגיד לך, כל הסיפור הזה הוא סיפור מאוד קל לפיצוח, כי הוא התחיל במהלך הפגרה, אני שמתי דגש על ההודעה של מכבי נתניה, ורוס קסטין, בשיא היושר, בהודעה שלו, נגע בהכל חוץ מברוני לוי, אמר, נשפר את הקבוצה, יש לי אנשים להתייעץ איתם, יש לי אנשי מקצוע, יש לי אנשים, הוא לא כתב על המאמן שלו, זאת אומרת, גם היום, הווה ידוע לכולם, רק מי שכאילו חי על רכילויות ובתי קפה, לא מבין שיש לו מנהל מקצועי.
0: זה ג'וליו קורן.
1: יפה, ויש לו אנשים שאיתם הוא מתייעץ, והם אומרים לו כן, הם אומרים לו לא, ורוני לוי לא במשוואה. עכשיו, רוני לוי לרוץ ולפזר, כמו שאתה אומר, לאנשי תקשורת ולהגיד, סגרתי עם זה, סגרתי עם זה, סגרתי עם זה. הרי רוני לא סתם יצר לעצמו שם בכדורגל הישראלי, שם של רוני אין לי.
0: נכון.
1: זאת אומרת, רוני אין לי.
0: נכון.
1: בכל מקום שהוא נמצא, אין לי, אין לי. לא חשוב מה יש לו, אבל אין לי. לא חשוב איפה אתה נמצא, בבאר שבע, אבל אין לי. לא חשוב מה איפה אתה בהפועל חיפה, אבל אין לי. הקטע של הרוני אין לי, אין בעיה, זה נחמד. אף אחד לא קונה את זה. זה אולי יוצר לך מצב נהדר.
0: טיפה מבחינה... אמפתיה מול אוהדים, וגם לא, זה לא זכה.
1: מבחינתו, כביטחון עצמי, אוהדים לא פקטור בקטע הזה. אוהדים זה מבחן התוצאה.
0: הוא מנסה לעשות את זה בשביל להרגיע אוהדים.
1: יפה, אבל אוהדים זה מבחן התוצאה. לא, ברגע שהוא עושה את זה, הוא עוד יותר מדליק את האוהדים על רוס קסטי.
0: זה מה שאני אומר.
1: זה עוד יותר. אבל נכון. מדברים, אתה יודע, אתמול בלילה, קיבלתי כאילו מסרונים שהיחסים ומנסים לאחות את היחסים, והיחסים בסדר, וגם קסטין רוצה שחקנים, אבל רוני הוא פה לא במשוואה. עכשיו לנתניה, יש קבוצה, עצם העניין שהביאו את דולב חזיזה בכסף גדול, עצם זה שהביאו את השוער הזר,
0: נכון.
1: הייתה בעיה קשה
0: וטוב,
1: מאוד בשער,
0: טוב.
1: יופי. אתה רואה, ושמרו על ג'אבר ולא שחררו את ג'אבר. ומאור לוי נשאר, וזערורה נשאר, והתפתח...
0: ובילו, ודבו מצוין, ועזיזה מצוין.
1: יפה, ויש לך את השחקן היום הכי טוב בארץ, עד גיל 18, ירין אבוחצירה.
0: ירין אבוחצירה.
1: שעולה מהספסל.
0: נכון.
1: זאת אומרת, יש פה סגל יוצא מן הכלל. ברור שרוני לוי, לא חשוב איפה הוא יהיה בברצלונה, בליברפול, הוא יישאר רוני אין לי. אין לי.
0: יש לו את אלכס טלפה, אתה מכיר אותו?
1: כן, אבל...
0: שחקן גם סופר מושב.
1: יפה, ופלדמן בהגנה.
0: ופלדמן, אתה צודק.
1: זאת אומרת, יש פה קבוצה, ברור, אני לא צריך להגיד.
0: מה? יש פה קבוצה.
1: ברור.
0: על מה אתם מדברים? תגיד לי.
1: זה...
0: אני אגיד לך מה, הוא ניצח את ביתר ירושלים, הוא כבר חשב שהוא על גג העולם. בוא, אבל אני אומר לך, כל קבוצה, בלי שני מגנים האלה, חוץ מסכנין, מנצחת את ביתר ירושלים, כן? בלי אנטווי וירדן כהן. אז לבוא להגיד, עכשיו זה אחד, חכה רגע. לבוא להפעיל אנשי תקשורת, שהם כאילו, להפעיל אותם ולהגיד, לא,
1: עזור,
0: לא,
1: זה,
0: לא, צנצי, לא זה... הוא לא מבין איזה נזק, הוא עושה לעצמו.
1: צנצי, אבל זה שטות, הוא לא עושה לעצמו
0: הוא
1: נזק.
0: הוא עושה לעצמו נזק.
1: למה, הוא עושה לעצמו נזק?
0: הוא עושה לעצמו נזק, נזק כן. מה הוא?
1: אתה אומר שמול האוהדים הוא עושה לעצמו טוב.
0: לא, הוא עושה לעצמו נזק?
1: מול קסטי?
0: בטח. אוקיי.
1: למה, אתה רואה אותו נדלק בסוף? יכול להיות.
0: יכול להיות? בוא, על הבוקסיס הוא לא נדלק?
1: לא יודע.
0: על הבוקסיס, אתה יודע, זה כמו...

0: כמו פחמים, יכול פתאום כן להידלק לך.
1: אבל רוני יודע יותר איך אולי להרבב. יכול להיות שאתה צודק, אני אגיד לך דבר מאוד מאוד פשוט. הוא לא יכול לבוא בטענות, כי ידענו שיש את הסוכנות שחקנים, וידענו שיש את היועצת. זאת אומרת, ידענו. מה, אתה יודע, מה הקטע? כאילו, מה חדש?
0: גם מה אוטוריטה שלו לסכם? איזה אוטוריטה יש לו בכלל לסכם עם שחקנים?
1: ידענו ש...
0: יש לך מנהל מקצועי, סוג של מנהל מקצועי, הדה ג'וליו הזה הברזילאי, ויש לך את קסטין וכל הסוכנות שלו שם שהוא קובע את כל הדברים, וקסטין סך הכל עושה עבודה טובה מאוד. אפשר להגיד עליו מה שרוצים, אחלה עבודה, אחלה נתניה שבעולם.
1: אם רוני מרגיש שהוא מאמן פחות טוב ולא מסוגל לייצר,
0: אז קום לך.
1: הוא חייב להיות 4-6, תקשיב, בסגל הזה, בלי אף חיזוק.
0: לגמרי.
1: עם זה.
0: עם זה.
1: עם זה.
0: עם זה.
1: אז אחלה, אז הוא יגיע חיזוק, גם יש את ינואר, יש עוד 6 ימים, כל הקטע של הלחץ, זה קטע שידענו לאן נתניה הולכת, איך נראית נתניה.
0: נתניה בחייתי מקום 6, ומעלה צריכה להיות.
1: לעשות רעש, ואחרי זה להגיד, לא אמרתי, לא זה, כן, לא
0: כן.
1: זה.
0: לא, בסך הכל זה בסדר אנחנו, וכאלה, כן, כן,
1: כן. אנחנו כאילו מבינים, אבל הקטע של הרוני אין לי, זה סיסטמטי.
0: חבל שפרשנים רוני, סתם
1: לא,
0: מביאים לך לא, ספרות לא, ובלעדי
1: לא,
0: וזה,
1: לא,
0: חבל.
1: לא, אבל זה לא נכון, סנסי, אני לא מסכים איתך.
0: חבל.
1: אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך.
0: אני חושב שהם לא פחות טובים ממכבי חיפה.
1: אני לא מסכים איתך, סיפור עיתונאי גדול.
0: לא, אבל אני חושב שלא פחות...
1: הסיפור זה רוני.
0: הם לא פחות טובים ממכבי חיפה.
1: אתה צריך להגיד לרוני, תירגע, כאילו, אתה יודע, מה שנקרא, טול קורה ותתיירס. הקטע דווקא, כי מבחינת סיפור עיתונאי, כל הקטע הזה זה סיפור אדיר.
0: אני מה שקודם לי פה הרבה מאוהדי מכבי נתניה, אנחנו לא מתים על רוני לוי, אני לא יודע. אז אני לא בטוח שאפילו זה משחק לטובת האוהדים. אני לא בטוח שכל ההתנהלות הזאת, אני לא בטוח שאפילו עוזר מול האוהדים, כי בשורה התחתונה, האוהדים רוצים דבר אחד. הלו, תוצאות, תביא תוצאות. עשית משחק גדול נגד ביתר ירושלים, עוד פעם חוזר ואומר, כל קבוצה ללא מגנים, היו מנצחת את ביתר ירושלים, חוץ מיוסי אבוקסיס סכנין. אבל לבוא מול הפועל חיפה, להיות כל כך גרועים, מול סכנין, להיות כל כך גרועים, בואי, עם השורה התחתונה, רוני לוי,
1: צריך לעשות,
0: למצוא פתרונות בתוך הקבוצה.
1: אבל גם במיוחד בתחילת העונה, אין בעיה אחרי זה, מבחינת פתיחת העונה שבאר שבע עוד לא מאורגנת, תראה את מכבי חיפה, אתה צריך לרוץ קדימה.
0: ברור.
1: לרוץ קדימה, ולא להביא 2 נקודות מ-6 מול סכנין והפועל חיפה.
0: בדיוק.
1: מסכים איתך.
0: לגמרי.
1: אז הקטע פה זה רוני לוי. צנצי, הזכרת את טבריה.
0: כן.
1: בוא נלך רגע לטבריה, כי יש עדכונים.
0: יש עכשיו את הדיון בעצם.
1: שניות האחרונות.
0: כן, יש את הדיון כרגע.
1: ואז כאילו יש לנו, כן.
0: אז רגע, אני אפתח את זה, הנה, ככה, טובי התאחדות גלעד ברגמן אומר כך, טבריה החליטה לתת עירוי במחשכים ולעיתון שהיא לא ידעה שזה אסור, הם פצעו שחקן, לא ידעו את השחקנים, ניסו להעלים ולשבש ראיות, עורך דין אייל יפה אומר, כל החקירה של החוקר צריכה להיפסל, מה שכבר דיברנו, אין מחדל חקירתי אחד שלא עשה, איך אני הוכיח את זה? אני צריך לעמת אותו עם הדברים שאמר לגורמים בכירים בהתאחדות, חוקר מקבל הנחיות מיור ההתאחדות, הוא טוען, אייל יפה.
1: זה המשפט הכי חמור, כן? זאת אומרת, אם יש כותרת...
0: זה לא יכול להיות.
1: אם יש כותרת בבליקי, זו הכותרת שאומר, אומרים בטבריה, חוקר מקבל הנחיות משוב ראש ההתאחדות, זה לא יכול להיות. שימי לי את הכותרת הזו בבליקי, כי אני רוצה להסתכל למצלמה ולהגיד ככה. תשמעו. אין בעיה עם צביעות בעולם הזה, עם צביעות ואנשים, ובאמת יפי נפש, אין בעיה. אבל לא יכול להיות, נגיד, לענייננו במקומותינו, שרק לפני שבוע ומחצה, יושבים בטבריה עם יושב ראש ההתאחדות, מול העיניים, מתנצלים בפניו, אומרים לו, טעינו, פשענו, ובצדק, כי שינו זו ארץ, לא דובים ולא זבובים, לא נגע בחקירה הזו, לא הנחה אף אחד, אין לו שום דבר נגד טבריה, שום כלום, כמו ששינו עשה טעות פטלית, אמרתי לו את זה גם, ואמרתי את זה ביציע העיתונות, ששינו עשה טעות פטלית שנפל למלכוד את הדבש הזו, ונפגש עם אנשי טבריה בהשראת שמעון הדרי, עוד לפני שיש החלטה, אבל גם בישיבה הזו, נכון, זה לזות שפתיים, זה טעם לפגם, אבל גם פה אין איזה השפעה על רוח הדין. אבל לאחר שבטבריה כבר התנצלו, והוציאו הודעה,
0: נכון.
1: לבוא ולשגר את המשפט הזה, חוקר מקבל הנחיות מיושב ראש ההתאחדות,
0: אין יותר חמור מזה.
1: זאת אומרת, אין יותר צביעות, אין יותר, לא. זאת אומרת, אין בעיה.
0: הצביעות אני מבין. אבל בואו, מדברים פה על שחיתות.
1: יפה.
0: מדברים פה על שחיתות.
1: רסמי, אז אין בעיה, תלכו עם הקו הזה מתחילת הדרך, אבל רק לפני שבוע התנצלתם.
0: אוקיי.
1: הוצאתם הודעה שאתם מתנצלים. הוצאתם הודעה שזה לכאורה בהשראת מיקי ביטן. עכשיו בא קלמנזון וזורק את הפצצה הזו, שהיא פצצה, אני מסכים איתך. זה כאילו, היושב ראש מנחה את כל החוקרים. עכשיו אני אגיד לך דבר מאוד פשוט, אני אתייחס למה שבבליקי שלח, ולגופו של עניין.

0: עניין עם השניות האחרונות שם באולם העדויות ובבית הדין. תשמע, אין ספק שהיו פגמים בהתנהלות של החוקר. אין ספק, היו פגמים, השיחה עם גיל ברם לא הייתה אמורה להתקיים, הוא לא צריך לנדב שום מידע, לא מהחקירה, לא להביע דעה, אין ספק. אין ספק שהוא אמר שם כמה משפטים, גם אם לא בזדון, בהשראת הרצון לקדם את החקירה. אבל צריך להפריד בין גופו של עניין, החקירה עצמה, ודברים שהשחקנים אומרים, לבין הטעם לפגם. אפשר במהלך העונש, נגיד אם יהיה עונש, להגיד אוקיי, אני מקל על העונש, בגלל אלמנטים חקירתיים כאלה ואחרים. דרך אגב, זה קורה גם בבתי משפט אזרחיים.
1: כן.
0: שאתה לפעמים אומר, החקירה של המשטרה
1: חקירה מזוהמת
0: הייתה ככה וככה, אז העונש הוא ככה וככה, אין לי בעיה. אבל צריך להפריד בין הדברים ולהפריד ביניהם בצורה דרמטית. כי בסופו של דבר, אם קובעים שגם העדויות של השחקנים הצטרפו לכתב התביעה.
1: אגב, זוכר שאני אמרתי לך, נכון, וקלמן זון אמר לך, אין סיכום?
0: אין סיכום.
1: אז אתמול קיבלו את האישור לשים את זה.
0: העדויות של השחקנים מצטרפים לכתב התביעה, וכתב התביעה הוא מאוד מאוד חמור בנושא של טבריה, אזי יש פה אלמנטים, תתמודד איתם, ששחקן אומר X, ואתה אומר Y.
1: אז לא, אתה יודע מה הם אומרים עכשיו בדיון? הם אומרים, אם השחקנים כבר נהנשו לכאורה, למה הקבוצה צריכה להיענש? עכשיו, אני לא מבין, הקבוצה קודם כל צריכה להיענש. השחקנים הם היו לצורך העניין הקורבנות של האירוע.
0: אני רוצה לקחת אותך, חשפתי את זה כבר, אתה יודע, באמת, אני רוצה לקחת אותך לקטע של חודדה.
1: אוקיי.
0: ולהסביר לך על המשפט שאמרת עכשיו. אם חודדה אומר בחקירה שלו, וזה הקו שלו ושל עדי קרמלי, כי כרגע חודדה הוא הקורבן הכי גדול, הנפגע הכי גדול.
1: אני לא יודע מה הקורבן הכי גדול, הוא הנפגע הכי גדול.
0: כרגע אין עסקת טיעון.
1: בסדר, אני לא יודע מה הקורבן הכי גדול.
0: בכל הסאגה הזו,
1: כן, אני לא בטוח. הוא הנהנש הכי גדול, אתה יכול להגיד. אני לא יודע מה הקורבן, כי על פניו, על פניו, אני אומר לך, על פניו לכאורה, לטענת הוועדה, הכל, הכל, הכל.
0: אני לא רואה טבריה מקבל את עונש חמור.
1: חכה רגע, אז הם אומרים שהוא הפעיל את כל הסיפור, אתה יכול להגיד שהוא קורבן של האירוע.
0: רגע, אם היית נותן לי להשלים, היית מבין למה אני מתכוון.
1: אוקיי.
0: למה הוריה הוא הקורבן הכי גדול של הפרשה הזו. תקשיב, אחד, השחקנים, חודשיים וחצי, שלושה חודשים, חוזרים לשחק כלום, בסופו של דבר חוזרים לשחק.
1: חודש הבא, אחי, אוקטובר.
0: לא, קיבלו חודשיים וחצי, שלושה חודשים.
1: זה נסתם מיולי, חודש הבא חוזרים.
0: טבריה, בסופו של דבר, אני לא רואה אותם מקבלים דו ספרתי, כמו שאתה
1: חושב. לא, אני לא חשבתי.
0: לא, אמרת.
1: אמרתי שאמרתי בין 6 ל-8 נקודות.
0: עשיתם לי, כאילו אני לא...
1: 6 ל-8 נקודות.
0: גם אני חושב.
1: אני אמרתי דו ספרתי על האירוע הקודם, על החוזרים כפולים.
0: אם תקרא ואני קראתי את העדות של חודדה, חודדה אומר במפורש, אני אמרתי לחן סול ולמאמן הכושר, קחו את השחקנים לבית החולים. פה זה נגמר. הוא לא עכשיו רופא, הוא לא פרמדיק. ברגע, אם יוכח שזה נכון, שחודדה אמר להם את הדברים האלה, אז בסופו של דבר, הם אנשים שמבינים בזה. כי הוא הטיל עליהם לעשות את זה. בגלל זה אני רואה אותו קורבן.
1: תראה, הם כרגע טוענים שהוא אחד מחוללי האירוע.
0: אז יפה. על,
1: עוד פעם, על פי הטענות.
0: אני רואה בו קורבן.
1: אני לא יודע בסוף לאן זה יגיע.
0: אני רואה בו קורבן. לא, אני נקט עמדה.
1: אוקיי.
0: אני רואה בחודדה. בגלל זה אמרתי.
1: בסדר.
0: שאתה אומר, כאילו, אני לא יודע אם...
1: אני אין לי את כל הרעיות מולי כדי להחליט אם הוא קורבן או לא.
0: אז אני רואה בו קורבן.
1: סבבה.
0: ולכן אני אומר, צריך ממש להפריד. ואם אני נוגע לך בחודדה, אז אוקיי, בבליק היא תותח, כי עוד מעט ניגע בטבריה ככלל, אז אני אגע איתך בחודדה כמה דברים. אחד, חודדה נתן אור ירוק למוטי קריספל. מוטי קריספל הוא המאמן, הוא האיש מקצוע. זאת אומרת, אלון זיו מוגדר כמאמן, כי אין לו את התעודה.
1: כן.
0: אבל מוטי קריספל קובע הכל.
1: הוא כאילו עוזר מאמן.
0: דרך אגב, כל הקרדיט המקצועי...
1: אלון זיו זה עוזר מאמן.
0: אלון זיו שותף, כן. אלון זיו שותף,
1: אוקיי.
0: מלא.
1: אוקיי.
0: קרדיט לאלון זיו, אבל כל הקרדיט כרגע על פתיחת העונה של טבריה...
1: אגב, שפו לטבריה המקצועית.
0: ענק, עזוב.
1: עם כל הבלגן והכל, שפו לטבריה.
0: אז אמרתי, זה מוטי קריספל. אז דבר ראשון, אחד, מוטי קריספל מקבל אור ירוק מחודדה, עבד איתו 7 שנים, אומר לו, לך, לך, שאף אחד לא יצייר את זה, כאילו בגד את הבי, לך לאירוע, והוא מקבל את התפקיד. עכשיו, עוד מעט, בבליק יעלה את הכותרת, כל מה שקורה בטבריה, שאתמול חשפתי את זה, אתה יודע, אנשים הוקו בתדמה, כי טבריה עומדת להתפרק. אבל הקטע של חודדה, לחודדה יש חוזה שמיקי ביטן פעל והפקיד בבקרה, יש לו חוזה לעונה הזו. כרגע אין סיכומים בין חודדה לטבריה. חודדה דורש את השכר שלו.
1: באמת?
0: עד סוף העונה ובצדק.
1: למה בצדק?
0: כי היו 1,000 מקרים דומים, שעל אנשים, שמה שנקרא, קרה אירוע כזה או אחר,
1: מה, זה אירוע, אבל זה אירוע...
0: אתה אומר את זה. אתה אומר את זה.
1: טקטוני.
0: אני חושב שחודדה הוא רחוק מלהיות מחולל האירוע.

0: מנסים להגיע אותו לפיצוי. בוא נגיד ככה, מהצד, עדי קרמלי מנהל לו את הקטע עכשיו מול הוואדה.
1: אחי, סלח לי על הבורות שלי, מי זה עדי קרמלי?
0: עורך דין של אצילי, הכי טוב בארץ.
1: עורך דין הזה, נכון, נכון.
0: עדי קרמלי הכי טוב בארץ.
1: לא, לא אמרת עורך דין.
0: עדי קרמלי הכי טוב בארץ.
1: אני זוכר אז שהיה אצילי ומיכה.
0: לא, כל הפרשות הכי גדולות, תסתכל.
1: כן, כן, כן.
0: עדי קרמלי בדברים האלה, אין רמות הצלחה. עזוב אצילי ומיכה שאנחנו זוכים. תסתכל את הפרשות.
1: אני יודע, אני יודע, אני מכיר אותו דרך סניור. אוקיי.
0: אבל כרגע לא פשוט, הולכים על חודד על הראש. החבר'ה של עדי קרמלי מספרים לי, לא פשוט, כרגע אין פתרון. אין מה שנקרא. בוא נגיד שאם יגידו חצי שנה, הוא קונה חודדה. או קרמלי.
1: ברור.
0: אבל בוא נראה, כרגע. ועכשיו, שים לב את הדברים, אני רוצה להרחיב את החשיפה שלי מאתמול, ולתת לך דוגמה נוספת. תראה, יש סכסוך. מיקי ביטן, אריה קלמנזון.
1: נכון.
0: יש אנשים בטבריה צאנסי, שלקראת החג לא מקבלים משכורות. כולל ממחלקת הנוער, כולל עובדים.
1: וואלה.
0: שלא מקבלים משכורות. עכשיו, אני לא בא בטענות, עוד פעם. יש קמפיין בקרב האוהדים, אבל זה סכסוך עסקי.
1: מה זה הקמפיין של האוהדים?
0: על הקטע של מיקי, שלקח את טבריה בן ערובה. אבל אני אומר, אני לא נכנס עכשיו לעניין הזה, לא רוצה להיכנס סכסוך עסקי כבד, אני רוצה לגעת בפרקטיקה, ואז לשמוע את הפרשנות שלך, ואני אצטרף לזה. אפילו אני, טבריה קיבלה 1,300,000 של השחקן הישראלי. של משרד הספורט, נכון?
1: אוקיי.
0: משרד הספורט
1: כן.
0: קיבלה 1,300,000.
1: של הצעירים, כן.
0: יפה, קיבלה 1,300,000.
1: כן.
0: עמדה בכל הזה, עמדה... תשמע, טבריה, זה סיפור הכי לכתוב ספר. עוד מעט יש לי עוד טפח להגיד לך, תשמע, שזה קטע מדהים בהתייחסות לשחרור של איתמר שבירו. אבל נגיד קיבלו 1,300,000, זה מנוהל בבנק מזרחי. מי שאחראי על החשבון זה מיקי ביטן. הבנת? כי הכסף לא משוחרר.
1: כן.
0: עכשיו, אני לא נכנס. מיקי ביטן, מבחינתו, שאחרי שהוא יצא לאומה עם הקטע של קלמנזון, הסכסוך בדורות, לקח את הכל כמקשה אחת. הרי אומר מיקי ביטן, ובא כוחו שאומר, ליאור להב זה מיקי ביטן. מה הוא אומר? הוא אומר, אריה קלמנזון היה 5 שנים רק להצטלם עם שחקנים.
1: לא, עם צעיפים, בכלל, עם צעיפים.
0: עם צעיפים.
1: שמעתי
0: צעיפים,
1: את זה אתמול.
0: כן, עם צעיפים ולהצטלם
1: כן,
0: עם
1: כן,
0: שחקנים.
1: כן.
0: הוא בכלל לא קשור לניהול. אני כעיתונאי, מיקי ביטן יהיה לטבריה.
1: אוקיי.
0: היה הדמות הדומיננטית, המחרת.
1: אוקיי.
0: ממש עשה.
1: אז מה זה אומר?
0: ממש. זה אומר שכרגע טבריה היא בת ערובה בסכסוך הזה. לא נכנס מצודק בסכסוך, כי הסכסוך הוא גלובלי, טבריה.
1: אז יש לי ידיעה בשיחה, רוצה לשמוע אותה?
0: יפה, אז עכשיו בקטע הזה, אם אריה קלמנזון, אתה רואה את אריה קלמנזון כל חודש משלם?
1: ממש לא.
0: מכיסו?
1: לא.
0: יפה.
1: אוקיי, אז אני אחרי שכמו שמעתי את הידיעה שאתה הבאת כאן, בחמש באוויר, עשיתי בדיקות שלי, ואני יכול לחכה כזה דבר. ראש עיריית טבריה, אתה שומע אז?
0: כן.
1: מנסה עכשיו למצוא דמות, פנה, דמות שתנהל את עירוני טבריה, לא קלמנזון ולא ביטן. אתה מקשיב לי?
0: כן.
1: ראש עיריית טבריה.
0: דמות מנסה, ביניים.
1: דמות ביניים.
0: נו.
1: שתנהל את טבריה, את העמותה הזו, לא קלמנזון ולא ביטן.
0: נו, אבל מה?
1: שנייה, פנה כבר לבחירים בכדורגל הישראלי.
0: אבל מה?
1: אני יודע על 3
0: כן,
1: שהם פנה אליהם.
0: כן, אבל
1: אני סופר
0: את ראש העיר.
1: לא, מה זה, למה, הם לא מקבלים פה כסף מהעירייה?
0: כן, אבל מה, לא הבנתי, אם קלמנזון, כאילו, מה שאתה אומר, מה הכותרת שלך? להדיח את קלמנזון,
1: כן,
0: הרי מיקי בחוץ.
1: כן, להדיח את קלמנזון, כן.
0: תעשה כותרת, בלעדי, בחמש באוויר בבליקי, זה אחלה ידיעה. תעשה בלעדי, בחמש באוויר, ראש עיריית טבריה, פועל, להדיח את אריה קלמנזון. שמע, אני מבין את הקו הזה, כי ראש העיר, כמו הרבה, אומרים, הסכסוך לא ייפטר.
1: לא רק לא ייפטר, זה פוגע בתדמית של טבריה, העיר עצמה.
0: אבל ראש העיר פה מרסק את קלמנזון.
1: למה?
0: כי בכל זאת, קלמנזון גם מכיסו,
1: הוא פנה, אני יודע, שלושה אנשים,
0: כן,
1: שכבר היו בפגישה, בלשכה של ראש עיריית טבריה, שאמר להם, בואו תנהלו את טבריה.
0: הוא צריך שקלמנזון יזוז אחורה.
1: בסדר, אני לא יודע מה, אני לא יודע בדיוק.
0: ושמיקי יסכים, העמותה של מיקי.
1: אוקיי.
0: זה פתט.
1: אפשר לפתוח עמותה אחרת? אפשר לפתוח עמותה אחרת?
0: פתטיות של רשות ציבורית.
1: אוקיי, אני שואל אותך שאלה, אפשר לפתוח עמותה אחרת?
0: מה פתאום?
1: לא.
0: היום?
1: לא יכול.
0: הוא צריך שמיקי, נגיד, שמיקי יהיה מקובל עליו, ויגיד, אוקיי, זה לא קלמנזון, זה דמות אחרת, אני זז לאחור בעמותה.
1: כן, תריבו ביניכם, תריבו ביניכם.
0: ושקלמנזון יגיד,
1: בבתי משפט.
0: כן, כל מה שעשינו, אין בעיה, אני זז. אני לא רואה אחד למיליון ובצדק, אני חושב שזה פתטיות של רשות מקומית.
1: אתה מכיר את זה יותר טוב ממני.
0: לא, פתטיות בתפיסה, באסטרטגיה, אבל החשיבה של ראש העיר, בגלל שאוהדים פונים אליו, הנה אני עושה משהו. כל הכבוד לא בקטע הזה, כי אוהדים שם בהיסטריה.
1: בגמרי.
0: אין עוד בתטבריה, אנחנו הולכים להיות עם 13 קבוצות. תשמע, זה לא יכול להימשך ככה. עכשיו אני רוצה להגיד לך, עוד טפח בסיפור הגדול הזה, זה החשיבה הנכונה, רגע, אם בבליקים, מה יש? נשאל את בבליק. אוקיי, אוקיי, אז נחזור לטבריה.

0: כי אנחנו מצטרפים לאיגל גולדשטיין, שנמצא עם עורך דין אייל יפה, ששיגר את המשפט שהיום עם שערה גדולה בכדורגל הישראלי, ששינו זוארץ הנחה את החוקר
1: כן.
0: לפעול עם המשפט הזה. איגל יעשה לנו סדר, כי אנחנו כבר מקבלים תגובות סביב המשפט המסוכן הזה. רק נגיד איגל, שרק לפני שבוע יושבים אנשי טברה עם שינו זוארץ, מתנצלים, בוכים.
1: מוציאים הודעה מסודרת.
0: שמעון הדרי, טעינו, פשענו, מוציאים הודעה, ועכשיו הם יורים את המשפט הזה. יגאל, קח אותנו לערבוב.
2: טעינו, פשענו, אתה לוקח אותי עכשיו לסליחות, יש עליי.
0: נכון.
2: אתה מוזמן להגיע איתי, לא שיש לך בפני מין להתנצל. שמע, באנו לדיון על פניו, אמרו דיון קצר, אפילו לא דיון הוכחות, אבל הדיון הזה הצליח להוציא לא מעט מתח, גם בין טובי התאחדות גלעד ברגמן, אנשי ההגנה של עירוני טבריה, אנשי עירוני טבריה גם כלפי הדיינים, הקיצות הדדיות, עיקר הדברים, העובדה שאמר עורך הדין גלעד ברגמן, שאין טעם להאריך את כל הדיונים האלה ולא לבצע הליך סרק, מבחינתו יש לקצר את הדיונים, טבריה אומרת מנגד, יש שלב הוכחות, אבל טוענים גם בטבריה שמי שאמור להגיע בשלב הבא להיחקר הוא דווקא החוקר, דין פרגר, שאותו מאוד
0: לא,
2: רוצים לשמוע אנשי
0: טבריה. לא, אבל קח אותנו למשפט הזה, יגאל, בסדר, דין, הכל נחמד. אבל קח אותנו רגע למשפט הזה, שזה המשפט שצוטט, שמה היה המשפט שינו זוהר?
1: שיושב ראש ההתאחדות לכדורגל התערב מול החוקר.
0: לא, הוא שם משפט הרבה יותר נוקה בבליקי.
1: למשל.
0: מה בבליקי המשפט ששמתם בכותרת?
1: יושב, רגע, החוקר קיבל הנחיות מיושב ראש ההתאחדות.
0: בוא נדייק, חברים.
2: כן, זה המשפט שנאמר במהלך הדיון.
0: זה המשפט, החוקר, קח אותנו לזה. בוא, המשפט הזה, כאילו, מה קורה שם?
2: בעצם גם בטבריה אומרים שלא מן הנמנע שבעתיד גם שינו זוארץ יוזמן לחקירה, לעדות כמובן מבחינתם, והם ישאלו אותו את השאלות. מבחינת אנשי טבריה, כל מה שקרה, כל הליך החקירה היה פסול לחלוטין מן היסוד, ולכן גם מוכנס העניין הזה של שינו זוארץ. אני חושב שמי שיכול לתת את את הנימוקים הכי טובים ללמה זה נאמר ואיך זה נאמר והסיבות לכך זה נאמר, זו עורך הדין
0: אייל יפה שנמצא... כן, אבל תשאל אותו את השאלה הבסיסית, איך, אם הוא שומע אותנו...
2: תשאל אותו אתה, הנה בוא אייל, הנה תשאל אותו אתה.
0: יופי, תודה איגל, תודה נשמה. אייל, תסביר לי רק דבר אחד ואנחנו מכירים רק 40 שנה. איך רק לפני שבוע יושבים שמעון הדרי, קלמנזון מול שינו זוארץ, אומרים פשענו, טעינו, אתה לא מעורב בחקירה, שום דבר, עשינו את הכל והוצאנו הודעות בהשראת מיקי ביטן, יפה, והם צודקים, כי שינו לא היה מעורב בכלום, אז מה אם יש איזה חצי משפט של דין פרגר, ואתה מגיע היום לדיון ויורה את המשפט הזה, שהמשפט הוא...
1: שהמשפט הוא, החוקר הנחה את יושב ראש ההתאחדות לכדורגל. חוקר מקבל הנחיות מיושב ראש ההתאחדות לכדורגל.
0: כן, תסביר לנו את זה.
3: טוב, ראשית שנה טובה.
1: שנה מצוינת.
3: שני, תראו, אני לא נפגשתי עם שינו, ואין לי שום דבר אישי נגד שינו, ושנפגשו איתו, אתה היה בידיעתי, ואם היו צריכים לאשר הדורים אישרו, אני אשמח.
0: נו.
3: הנושא ששינו עלה בהקשר לעובדה, אם אנחנו צריכים לחקור או לא לחקור, או להגיד סיכומים בלי לחקור, ועלה הנושא של דין פרגר, שאמרנו, לפחות אני אמרתי, ש... כל טעות אפשרית בניהול חקירה בסגנון
0: וכיוצא בזה הוא ביצע. עוד מעט נדבר עליו ככלל.
3: אני אגיע, אני לא מתחמק. החוקר עצמו אומר, זה עובדה. החוקר אומר, אני קיבלתי משינו, אמר לי לנפח את החקירה, ובמקרה שני ששינו, אגב, בשני המקרים כתוב באופן פרוידני שילו, דיבר עם מנכ״ל מד"א ודובר מד"א בעניין של ה...
0: אני רוצה למסגר את מה שאתה אומר, אייל. זאת אומרת, אומר החוקר, שינו זוארץ הנחה אותי לנפח את החקירה. ככה אמרת עכשיו.
3: ככה כתוב, מפיו.
0: אוקיי.
3: מפיו, מה זה אמירה? זה עובדה.
1: לא הבנתי, החוקר נותן תצהיר שבו הוא אומר שינו זוארץ ביקש ממני
3: לנפח... לא תצהיר, הוא לא נותן תצהיר.
1: מה הוא אומר? עדות?
3: הוא לא נותן תצהיר, זה מופיע בתמלילים של החוקר העביר לנו. הוא אומר, נדמה לי שזה היה לקלטס, הוא אומר לו, תשמע, בוא תדבר... קלטיס, תדבר כשינו וגלעד, אגב, נתנו לנו רואה אמרו לי לנפח את החקירה, זה הוא אומר. וזה לא חדש, זה לא חדש, זה עלה כבר בעבר.
0: אדם הטבריה בידיעתך...
3: רגע, בוא...

0: בוא נעשה סדר, בוא נעשה סדר.
1: למה התנצלתם בפני שינו? למה אמרתם וכתבתם בהודעה השנייה שאין לשינו קשר לשנייה? רגע, אתם כתבתם בהודעה שאין לשינו קשר לפרשה, אז איך אתם כאילו לא הבנתי?
0: רז, אני אפתיע אותך. רז, אני אפתיע אותך. אני לא דובר של טבריה, ואני לא הייתי שותף להודעה, ולא הייתי שותף להחלטה, הייתי שותף לפגישה שבעידודי, או בברכתי, נעשתה, ולא ידעתי את התוכנן שלה, וגם לא ראיתי את המודעה שנמסרה בעקבות זה.
1: נו,
0: אני מייצג אירוע,
1: אז ההודעה הזו מייתמת את הטיעון שלך.
0: אבל אני אמרתי את שלי. אני לא, עזוב, אתה יודע, רז, אני עושה את העבודה שלי.
2: אבל היה לבוא ולהגיד, אני לא טבריה, לא יכול להיות שמועדון מוציא, אז אני אומר, לא יכול להיות שאין סינכרון בין מה שמועדון מוציא כהודעה של התנצלות.
0: והאישו, היום האישו, זה אם טבריה התנצלה ואני אמרתי שאני שוקל עדיין להזמין את שינו.
1: לא, שאתה אומר ששינו,
0: אני עומד מאחורי זה.
1: אתה אומר ששינו פקטור מרכזי בפרשה, וטבריה הוציאה הודעה.
0: אני לא אמרתי, לא.
1: ששינו לא קשור לפרשה.
2: מה לא, אתה אומר חוקר קיבל
0: הנחיות מהיושב-ראש,
1: זה מה שאתה אומר.
0: אתם רוצים, אתה אומר, אל תכניס לפה שלי מילים. אני אמרתי ששינו מצוטט.
2: אתה אמרת את זה בדיון, החיקור שהחוקר קיבל הנחיות מהיושב-ראש זוארץ. ציטוט.
0: נכון, אני לא חוזר על זה. זה קיים בפרוטוקול, אבל לא אמרתי גורם מרכזי ולא עיקרי ולא אחראי.
1: אנחנו אומרים.
0: אמרתי שהוא נתן הוראות.
1: אנחנו אומרים
0: שבהודעה של טבריה,
1: לא, אבל טבריה הוציאה הודעה רשמית, אז אתם תתכתבו עם תחליטו מה הקו שלכם. מה הקו שלכם, כן שינו או לא שינו?
0: טוב, אז תפנה למי שהוציא...
1: אל תיכנס עלינו.
0: תפנו למי שהוציא את ההודעה. לא, לא כועס עליך.
1: אנחנו משקפים את האמת.
0: לא.
1: רק את האמת.
0: אני לא כועס. אני אומר... אני לא כועס, אתה אומר, תפנו למי
2: שהוציא
0: את ההודעה.
1: רגע, שנייה, עכשיו, יאללה, אני רוצה להקשות עליך.
0: זה
1: תרצה לי, אני עכשיו לקראת השנה החדשה, אייל, תן לי, אחרי כל כך הרבה שנים, תן קצת להקשות עליך.
0: במילא מבקש, נרקש סליחה בעוד 10 ימים, הכל בסדר.
1: יפה, בדיוק, אני אבקש סליחה, אתה יודע כמה יש לי לבקש סליחה. אייל, תקשיב רגע. אני מבין את הטיעון הזה.
0: אתה יש לך לבקש, אני קצת פחות.
1: אני מבין את הטיעון הזה, והייתי שותף באלף ואחד חשיפות, כולל החשיפה של השיחה של דין פרגר, החוקר עם גיל ברם, ושיחות אחרות, וואלק, טעם לפגם, לא בסדר, החקירות. אבל שים את זה בצד, בין זה לבין המהות, לבין זה שאנחנו גם רואים את עדויות השחקנים. אז נגיד אם בחקירה נפל פגם, אבל אנחנו רואים שהשחקנים מודים בעבירות. אנחנו רואים שהשחקנים מודים בהפרה. אז אתה צריך להתמודד עם גופו של עניין, עם כל הכבוד, נפל פגם. זה בטיעון לעונש. רגע,
0: היה לו עוד משפט,
1: אני אתן לך. זה בטיעון לעונש, תקבל פחות נקודות, אתה יכול לקבל עונש יותר קל בגלל שנפל פגם בחקירה, אבל אתה דורש לפסול את הכל? תסביר לי למה אתה דורש לפסול את הכל.
0: רגע, אז תן לי לענות אחד לאחד, רק תנו לי תהיו סבלנים. ראשית, אני אגלה לכם את גם מה שהיה פה וגם יגאל שמע. יש דיבורים בין הנציגים שלנו להתאחדות לניסיון להגיע להסדר. זה בשורה אחת, בסדר? זה עלה גם, אני לא מגלה סוד, זה עלה בדיון. כך שעם כל מה שאנחנו אומרים לא אומרים, יש דיבורים, לא פוסלים אותם.
2: רגע, כשמגיעים להסדר, עורדין יפה, שאתה אומר שמגיעים להסדר, בדרך כלל שמגיעים להסדר, זה הודעה באשמה. ואתם טוענים לכאורה שלא קרה כלום.
0: ברור, חבר'ה, ברור שבהסדר, אז שני הצדדים נפגשים באיזשהו מקום בדרך, ויש בהסדר גם איזו הודעה באשמה. עכשיו אני אתחס רגע להודעה באשמה. כרגע אנחנו מכחישים הכל, אבל אני רוצה להפנות אתכם, אתם ראיתם כבר את ההודעות של השחקנים.
1: היה
0: אסטרטג. בואו נדבר משפטית, ואחרי זה תוכלו לצחוק כמה שאתם רוצים.
1: לא, זהו, אסטרטגיה. כרגע אנחנו לא מודים בכלום.
0: רגע, תקשיבו.
2: אנחנו מוכנים להודות, אבל...
0: תקשיבו שנייה. תקשיבו. לא מוכנים להודות. תקשיבו שנייה. אני אדבר קצת בפן משפטי, אבל הרבה עובדתי.
1: ננסה להבין.
2: אוקיי.
0: כמה ההתאחדות עלה פה היום, ויגאל יאשש את מה שאני אומר, שאין גם בהודעות של השחקנים העכשוויות, החדשות שקיבלנו אותם רק אתמול, ועוד לא למד אותם מספיק, אף אחד לא הודע שהוא לקח מעל 100 מיליליטר.
1: אוקיי.
0: אנחנו התחלנו את התיק הזה, שיש הרבה מאוד שחקנים, בסוף הסתבר שזה 5, שקיבלו עירוי מעל 100 מיליליטר, וזאת עבירה, ועבירה שאפשר להסכים איתה, לא להסכים איתה, זה עבירה. אנחנו את העבירה הזאת, אני אומר את זה בוודאות כמעט מוחלטת, נזוק.

0: בסדר, מזה זה מתחיל. אנחנו עברנו למישור הבא. המישור הבא זה ניסיון לביצוע פרוצדורה שהיא לא הייתה נכונה, לא היה רופא, לא היה פרוטוקול וכיוצא בזה. זו עבירה אחרת לגמרי.
1: למה? אין עבירה על דיקור. רגע, עצם הדיקור. עזוב רגע את המאה מיליגרם, בסדר?
0: המאה מיליגרם. לא, לא, עצם הדיקור הוא לא עבירה. לא, לא, לא, חבר'ה, תרדו מזה כבר עם
1: השטויות שהיא לא עבירה. שטויות לא שטויות, זה מה שאמרו לנו בוועדה.
0: צאנצי, אז אמרו לכם בוועדה. אני רוצה להזכיר לכם מה אני אמרתי על אנשי וואדה ואיזה פסק דין קבלתי היום.
2: אז אי אפשר במקום מסע השמצות הזה, אייל, אי אפשר במקום מסע השמצות הזה, היה להיפגש, אתה, גילד, ותוך שנייה לסגור את זה, טיק טק, בשקט.
0: לא, לא, לא, רגע, רגע, יש, א', זה לא רק אני, ב', יש מציאות שאנחנו התחלנו בירידה לליגה א', אחרי זה עשו לנו טובה שירידו אותנו לליגה לאומית, ואחרי זה יורידו לנו 10 נקודות, 12 נקודות, דו מספרי, דו צדדי, וכו' וכו'. אנחנו עובדים, אתם עושים את העבודה שלנו, גם אנחנו צריכים להפנים, ההתאחדות צריכה להפנים הרבה יותר, כי טיפסו פה על עץ מאוד מאוד.
2: נתנו לך לחקור את שינו, הבנתי את האסטרטגיה, נתנו לך לחקור את שינו? השופט אישר?
0: לא, ועוד לא הגיע לעניין של חקירות. לא, לא, אני א', אמרתי לו שאני לא חושב שאני צריך אישור שלהם, אבל זה לא הגיע לזה, אני לא הגשתי בקשה רשמית, אני יודעתי שאני שומר את הזכות שלי בעקבות החקירה
1: שדינתי. מה ההסדר? מה ההסדר? יפה, מה ההסדר?
2: ברגע שהוא יבקש לחקור את שינו,
0: לא תהיה.
2: לא, ברגע, לא, הוא יקבל אישור.
1: לא, אבל זה לא, הוא לא יגיע לשם.
2: אז יהיה הסדר. לא, ברגע שהוא יבקש לחקור את שינו ויקבל את האישור, אחרי יומיים יש הסדר.
1: אוקיי, אני אומר שיהיה הסדר עוד לפני.
2: להעלות את שינו זה בושה.
1: תן לי...
2: אז עכשיו הם יודעים.
1: יפה,
2: אתה לא מבין, אייל דאון. הבנתי. אייל משתמש בשינו, לא מעניין אותו ההודעה של טבריה. טבריה עם שימון הדרי הלכו בקטע של התייפיפות. אייל גאון משפטי, אתה רואה את שינו עומד על הדוכן? לא, אני לא רואה, יגיעו...
1: יפה, מה ההסדר האפשרי? על מה מדובר?
2: תגיד לי, לפני הבחירות תיתנו לשינו בהתאחדות לעמוד על הדוכן, מה אתה לא מבין? צנצי,
1: אוקיי,
2: צנצי, תהיה פיקח.
1: אני רוצה לדעת מה ההסדר, זה מה אני מעניין.
2: אייל, אתה מכניס אותו לעולם שלנו, אייל. צנצי,
0: אם הייתי יודע מה ההסדר, הייתי ממלא היום לא אותו.
1: מה הציעו לך?
0: אותו.
1: מה הציעו לך?
0: לא הציעו לנו, טוב.
2: הוא זרק את הכדור לצד שלנו.
1: לא, לא, לא, הציעו לו 100% משהו. הציעו לו.
2: יש רגע, יש הצעה היום?
0: צנצי, עזוב. אין שום הצעה, יש דיבורים על הרעיון, ובוא נראה. יש לנו זמן, הדיונים נקבעו לעוד חודש.
2: מה הרעיון? אבל מה הרעיון? נכון, מה הרעיון? הרעיון כמה? 8? 7?
0: לא תשמעו ממני שום דבר. אתם נותקים מהמציאות.
2: וואלה.
0: לא, לא,
2: לא. לא, לא, אני דווקא איתך. מה, 3-4? וואלה, אני איתך.
0: לא הציעו, עזוב, לא הציעו לי. לא, לא, לא. עזוב, לא הציעו לי.
2: ירדת, התחלת לרדת.
0: המספרים שאתם אומרים.
1: לא, 6, אמרתי מראש. אמרתי 6. מה זה 6? 6 זה לא מעט?
0: צנצי, אתה רוצה להתנצל עוד פעם? במספרים האלה, התנצות שלך, אתה מתבלבר, אני לא טיפלתי ולא הצגתי בתיק של...
1: אז לא משנה, טבריה, אז מה אותה, טבריה?
2: אז על מה, אייל, על מה הוא צריך?
1: איפה?
0: לא, עזוב, עזוב, בואו, אתה צריך רוח טוב.
1: אגב, איפה ציון אמיר? לא,
2: מה?
1: איפה ציון אמיר?
2: וואלה, איפה ציון?
0: ציון אמיר, היה לו שיחה קצרה וחשובה עם יגאל, ואחרי זה הוא הלך ל...
1: הוא היה שם,
2: אבל הוא היה שם. ציון היה שם?
0: הוא היה איתנו.
2: תגיד לי רגע, על מה צנצי צריך להתנצל? תזכיר לי, על מה? על מה צנצי צריך להתנצל? תזכיר. סתם זרקת, הוא צריך להתנצל?
0: לא, לא, טוב. לא לעכשיו, זה בדיחות לא טובות היום.
2: אוקיי, אז אם אתה ברגע שם בדיחות לא טובות...
0: לא טיפלתי.
2: אחלה, זה הבנתי.
1: בוא נגיד שסטנדאפיסט לא יכול להיות, אבל בסדר, אנחנו אוהבים אותך כמשפטן.
2: אתה חייב, בדיוק, משפטן אתה תותח, בדיחות טובות.
0: אני יודע להיות קצת שחקן, הקשר שלי לתיאטרון.
2: אין עליך, אין. הבנו את האסטרטגיה, מעניין. תן לנו את יגאל, תן, מתגעגעים ליגאל. ואייל, בשורות טובות.
0: יגאל, רוצים שתאשש משהו, תגיד דברים טובים. אני יודע. בשורות טובות, חבר'ה, שנה טובה, אני אוהב אתכם.
2: אייל, אתה יודע שיגאל קצת מקורר.
0: כן.
2: והוא עומד קרוב אליך, אז החלמה מהירה גם לך, אייל.
1: ואתם יותר מוקרפון, עם הספוג הזה.
2: יגאל, אין, יגאל היחיד בעולם.
3: הייתם עכשיו את הנגיעה הזאת, אם עכשיו הוא יהיה חולה בחג, תדעו שזה בגללי.
2: כן, אני אומר, גם שאתה חולה, אתה במיטבך. תגיד לי, תן לי עוד קצת אנקדוטות. מה, היו בערבובים? היה נחמד או שלרוחב?
3: היה נחמד, היה נחמד, אני חייב להגיד שהרגע השיא מבחינתי במהלך הדיון היה אריה קלמנזון, הבעלים של עירוני טבריה, נכנס למהלך הדיון לאתר של ספורט 5, שם אוזניות ורוצה להזין קצת מרס וצנצי. מבחינתי זה היה באמת אחד מהרגעים המשמחים במהלך האירוע הזה. אני חייב להגיד לך שבהתחלה הפחידו אותנו שזה הולך לדיון נוכחות, 4 שעות, יהיו מוכנים, אבל אייל יף עמד במילה שלו ואמר... זה יהיה יותר מעודק. עכשיו, מה קורה הלאה? כי בטח זו השאלה שמעניינת אתכם. ממה שאני מבין, מדברים פה על דיון, הם רצו אנשי טבר 4 דיונים, אם אני... נקבעו 2 דיונים כבר בשלב הראשוני, ייתכן ויהיו דיונים נוספים, כלומר, אנחנו, אני לא בטוח שהעונש יינתן בשנת 2026. כלומר, אני מקווה מאוד שבמידה ויחליטו לתת איזשהו עונש, זה לא יכריע כבר על, לגבי הפלייאוף של, של איפה
2: טבריה תהיה. מה אתה אומר, יגאל? אני אומר, צנצי אומר 6, כן. אני אומר 3 בפועל, 3 על תנאי. מה אתה אומר, יגאל? בוא נלך כאילו לסיום. 2-2? וואלה, יגאל.
3: אני הולך על 2-2, 2 בפועל, 2 על תנאי.
2: ירדת ממני נקודה, תמיד תהיה קרוב. הלאה, יגאל. תמיד תהיה קרוב. בוא נעים זה 2-2. איזה רעש, איזה תשמה, זה תהיה בושה. אבל יכול להיות.
3: שוב,
2: יכול
3: אני, להיות. אני אגיד לך למה אני חושב.
2: כן, משפט אחרון,
3: נגל. התחושה שלי היום הייתה, כן, רז, שההתאחדות רוצה כולה לסגור את הסיפור הזה כמה שיותר מהר, לכן אני אומר שירצו להגיע להסדר טיון, 2-2, ילחצו יפה ידיים, שלום ולהתראות, חג שמח, שנה טובה.
2: יגאל, וגם לך.
1: חג שמח ושנה טובה.
2: ושנה טובה. ביי, להתראות ו... תראה איזה שיחה מרגשת שיש לנו עכשיו, כי מדינה שלמה, כדורגל הישראלי בפרט, ליווה בתפילות את כל סאגת עידו אקסברד, שפתאום משחקן שכל עונה דו-ספרתי, שבכל שבוע מפקיע 3 צמד מגדולי הגולרים בכדורגל הישראלי, פתאום קריסה מוחלטת, חשש לחייו, ברוך השם הוא התאושש. עידו, מה העניינים?
4: אהלן, צהריים טובים, אני אתקן אותך, זה חיים עידו אקסברד, לא רק עידו אקסברד.
1: הוספת את השם חיים?
2: וואו.
1: כן? טוב מאוד.
2: כמה זמן אנחנו אחרי? בבליקי תוסיף חיים עידו אקסברד, אנחנו נוסיף את זה גם לשם. יפה. כמה זמן אנחנו אחרי? בערך?
4: אנחנו כמעט 2 אחרי האירוע.
2: שיהיה, הלאה.
1: אחרי האירוע, אבל זאת אומרת, מתי אתה יוצא מבית החולים? לפני שנה?
4: בערך לפני שנה, אבל זה לא... עדיין אני בשיקום ביתי.
2: שזה אומר מה? שזה אומר מה, עידו? מה הקושי במיוחד?
4: קודם כל, הקושי הוא ביום-יום. זה לא... אם עכשיו אתה תראה אותי, אתה תגיד, ברוך השם, אתה נראה בסדר, אבל זה מה שנקרא נכות סמויה והרבה כאבים, ואנשים לא יודעים, רואים אותי עם נעליים, אבל לא יודעים שיש לי קטיעות באצבעות. והריאות זה משהו שלא רואים. היום-יום הוא לא פשוט, החיים הם לא פשוטים, לא כיף.
1: מה נגיד המוגבלויות שיש לך?
2: איפה במיוחד?
4: מגבלה של תנועה, שאני קשה לי ללכת הרבה. יש לי המון המון כאבים בכפות הרגליים מכל הסיפור הזה. יש לי משהו שברגל נקרא דרופ פוט.
1: כן.
4: יש לי סוג של שיתוק בכף הרגל, רגל שמאל.
1: איזה כאב זה.
4: שמקשה עליי ללכת.
2: מה, וזה...
4: הרבה דברים.
2: וזה כאבים, לאורך כל היום, כל הזמן כאבים?
4: כל הזמן, לא משנה, אני עומד, יושב, הולך, כאבים כרוניים שעד לכרגע אין לזה שום פתרון.
1: אקסב, אתה יכול לעשות לנו רגע סדר, מה קרה ומה בעצם הטיפול שעברת?
4: מה שקרה שזה חליתי בשפעת, שפעת רגילה, כמו שלא יודע, לא יודע כמה אחוז מהאוכלוסייה, אבל אנשים חולים בשפעת. חלק עובר להם תוך יום-יומיים, חלק שבוע-שבועיים. זה מה שהיה, וכמה ימים הרגשתי לא טוב. לא משהו חריג, אבל הרגשתי לא טוב. וביום אחד, מה שנקרא קריסת מערכות, זה תקף אותי בכמה שעות. אז הייתי מורדם ומונשם חודשיים בבית חולים יחילוב.
1: הבנת, אבל רגע, לפני הבית חולים, כשאתה מדבר על קריסת מערכות, אתה מרגיש משהו כאילו, או שאתה משר מתמעבד הכרה, או שאתה מרגיש שמתחיל לקרות לך משהו? כלום.
4: לא מרגיש שום דבר, אני מרגיש חלש, כמו שאתה מרגיש כשאתה כמו שכל, עוד פעם, כמו שכל בן אדם מרגיש לא טוב, פשוט מרגיש חלש. ובעצם בסיטורציה שעשו לי במוקד, שם הבינו שהמצב כאילו קריטי. אם לא הייתי עושה סיטורציה,

0: החמצן.
1: מי שלא יודע, זה מה שעושים באצבעות, זה חמצן בדם.
0: כן.
1: שם הבינו שהמצב הוא קריטי.
0: על כמה אחוזים היית?
1: 78 באותו רגע.
0: וואו. אוקיי. ואז אתה מופנה לאיכילוב, ושם אתה, שם אתה קורס בעצם, מאיכילוב?
1: שם אני מופנה לאיכילוב ביום רביעי בערב, וביום חמישי למחרת בבוקר אני קריסת מערכות.
0: יאללה, זה מזל שהגעת.
2: תגיד לי.
1: מזל שבדקו לי את הסיטורציה, אם לא אני כנראה הייתי מת בבית במהלך
0: הרבה. ואז מה בעצם, מה הטיפול, מה עשו לך? איזה ניתוחים עברת, מה עברת בעצם?
1: אני במשך חודשיים הייתי מורדן ומונשם. מה שהבנתי, עשו את הכל כאילו להציל את הריאות ולהשאיר אותי בחיים. כל הנושא של האצבעות קרה בכמה ימים בודדים, כי הייתי מחובר גם לאקמו ריאות וגם לאקמו לב. על האצבעות כבר ידעו כמה ימים שזה מה שהולך להיות.
0: כי מה, כי החמצן לא זרם משם?
1: כן, הרופאים הגדירו את זה שה... המכונה מזניחה את הפריפריה, היא שולחת כמו עושה את הפעולה של הלב, והיא שולחת לאזורים המרכזיים, לחזה, למוח, מזניחה את הרחוקים, מה שנקרא.
2: תגיד לי, שאתה חוזר לעצמך, אתה מבין עד כמה אתה אהוב, עד כמה אנשים התפללו, הבנת מה קרה מסביב? לוקח זמן לעכל את זה?
1: לקח לי הרבה זמן לעכל את זה, אבל אני יכול להגיד לך שבערך... התשפסתי בשמיני בינואר, איפשהו לקראת פסח, התחלתי קצת, אשתי נתנה לי קצת להיות עם הטלפון, וזה היה לי לפחות 4,000 הודעות, לפחות.
0: צמדים. תגיד רגע, אבל עברת הקריטה של האצבעות בעצם? קטרו לך אצבעות?
1: כן.
0: ואיך זה משפיע על היום-יום?
1: אמרתי לך, זה...
0: ההליכה, הסיפור של ההליכה.
1: משפיע לי על הניידות. כי אני לא מצליח ללכת, א', לא מצליח ללכת כמו שצריך, בגלל שיש לי שיתוק ברגל. בנוסף לזה, גם אין לי יציבות, אין לי אצבעות. אצבעות, הרבה מהאצבעות זה יציבות.
2: אתה מדבר על מאבק יומיומי, עד כמה העובדה שהיית ספורטאי מצטיין ומגיל צעיר, עד כמה זה מסייע בקטע המנטלי, הפיזי, העובדה שהיית ספורטאי?
1: תראה, אני בן אדם מאוד חזק באופי שלו, גם הייתי מלפני. אני תוך כדי תנועה, תוך כדי שבשפוז התעוררתי ועשיתי את כל השיקום, הצלחתי להבין שזה לא משנה, אין לי כאילו על מה להתלונן, אני צריך להגיד תודה כל יום שאני חי. אני, כמו שהיום אני אומר לכם, שאני סובל והיום-יום הוא לא פשוט, בכלל לא פשוט. אבל אני בוחר לא להתלונן, כי גם ראיתי דברים בשיקום, ועשיתי שיקום עם חטופים וגם עם חיילים מהמלחמה. אני תמיד אמרתי לאשתי, היה לי כל מיני ויכוחים עם עצמי שעל מה אני מתלונן, על הדברים שאני רואה ומה שאנשים עברו, ויש לי על מה להתלונן. אז זה גם משהו שחיזק אותי, שאני אומר תודה רבה, כאילו שאני חי ו...
0: כמה באמת אבל עידו, כמה היית חי עם עידו? כמה היית בסכנת חיים?
1: סכנת חיים ממשית יומיומית.
0: וואו.
1: כל רגע ברמה שהרופאים אמרו לאבא של אשתי, המצב כרגע זה שאם המנקה בטעות בחדר נוגעת באיזה צינור, הוא מת על המקום.
0: וואו. אז כמה זמן היית עם האקמו הזה, מחובר לאקמו?
1: עד הניתוח.
0: וואו.
1: בערך חודשיים וקצת.
0: טוב.
1: חודשיים.
0: עידו, אגב, אתה יודע עכשיו שהולך לי מאיר מאחי נצרת, זה השחקן האהוב עלינו בכל הזמנים.
2: הפועל
0: פתח תקווה, הפועל מרמור.
2: כל הקבוצות, עזוב. מאיר וכולם, עזוב. כל הקבוצות,
1: כולם שולחים. מאיר מאחי נצרת זה איש יקר, ואני אוהב אותו מאוד.
2: כולם שולחים. לא צריך לעשות עוול למקומות אחרים.
0: לא, למה? אפשר להגיד את דברים טובים.
2: לא, כולם שולחים.
0: כולם שולחים, אבל גם...
2: אני מקבל מכולם מהפועל פתח תקווה.
0: תגיד לי, אתה מבין שעובר?
2: מכבי הרצליה, מאיפה לא?
0: אתה מבין שעוברים חודשים אקסברט? זאת אומרת, אתה מבין את הזמן שאתה מאושפז, או שאתה מחוסר הכרה ואין לך בכלל מושג מה קורה איתך, ואז אתה פתאום מתעורר יום אחד ומבין מה קרה פה?
1: לא היה לי מושג באמת, היו ימים בחודשיים לפני הניתוח שאשתי אמרה לי שכאילו ניסו להעיר אותי כי חשבו שיש לי פגיעה מוחית. זה לא טוב שבן אדם שוכב מורדם ומונשם הרבה זמן. אז ניסו...

0: כאילו לראות איך אני מגיב, איך הגוף שלי מגיב. אז היא אמרה שכביכול ניסו להעיר אותי, הורידו לי את המינון של התרופות, אבל של ההרדמה. אבל היא אמרה, אתה לא באמת היית ער, אתה כמו, אתה היית גופה, אתה לא באמת היית תקשרת.
1: תגיד לי, ברמת הזיכרון, ברמת הזיכרון משהו נפגע או שזוכר הכל?
0: לא, מהחודשיים האלה שאני מורדם ונשם לא זוכר שום דבר.
1: ולפני כן?
0: אבל לפני כן אני זוכר, אבל בהתחלה לא זכרתי. אשתי אמרה שהעירו אותי, אז אמרו לה לשאול את הפרטים האישיים, את השמות של הילדים, את התעודת זהות, זה אני לא זכרתי שום דבר.
1: אני יכול להתקיל אותך היום עם גול בקריירה או שאתה זוכר הכל?
0: תנסה, לרוב אני זוכר.
1: כן, בטוח חברים כל הזה מדברים איתך. בוא, גם כמה כבשת? בסופו של דבר, נגיד, אם הם מספרים, בטח בתקופה האחרונה, מספרו לך כמה, אני מעריך בסביבות ה-300, יש מצב?
0: אני יודע שאחרי השנת שעשיתי סי כיבושים בליג א' עם הרצלי, הבן שלי ספר, או שזה היה אחרי כפר שלם, אני לא זוכר, הוא ספר 207.
1: 207, יפה.
2: תגיד לי, איך באמת דיברת על הילד שלך, ההתמודדות של הילדים באמת? עם אבא כל כך דומיננטי וכל כך אבא תותח כזה ופה ושם, ופתאום אתה חסר להם. איך הייתה ההתמודדות שלהם?
0: אני, ממה שאני יודע, בסביבות חודש ראשון הם בעצם היו לבד בלי הורים, כי אשתי לא עזבה אותי בבית חולים.
1: כן.
0: והאמת ש... איך הם לקחו את זה, אנחנו נדע את זה רק בעתיד. כרגע הם בסדר, וברוך השם כולם בסדר, קצת מדחיקים. הסיפור הזה מלווה אותנו יום יום, אין מה לעשות. אבל אני לא יודע, רק בעתיד אני יודע באמת איך זה השפיע עליהם.
2: אתה רואה כדורגל? מגיע לכדורגל?
1: רואה, איזו שאלה דו סיטרית.
0: אני רואה, כן, ללכת אני לא הולך הרבה, אני משתדל... גם לא לצאת יותר מדי מהבית,
1: אבל אתה יושב, רואה ואוהב, כאילו הקטע של הכדורגל נשאר אותו דבר, או שזה יותר קשה היום לראות?
0: אני רואה, גם הבן שלי משחק כדורגל, אז אני...
2: איפה?
0: מה ש... במכבי
2: הרצליה. אתה הרצליאני עדיין?
0: כן.
1: תגיד לי, מכל הקבוצות, ועשית קריירה אדירה, איזו קבוצה הכי הרבה נגע בך? קבוצה שאתה זוכר שהכי הרבה נגע לך בלב.
0: אני לא יודע להגיד עכשיו בשלוף, כי באמת עברתי דברים יפים עם הרבה קבוצות, אין לי איזה משהו מיוחד, כי בכל מקום זה היה משהו מיוחד לכשי עצמו.
1: זאת אומרת, אין איזה קבוצה פייבוריטית?
0: לא, נהניתי בכולם, חלק...
2: שמע, הוא עשה גם עלייה גדולה עם נס ציונה.
1: מלא,
2: מה? מה, הוא עשה, אז הוא עשה עונה מטורפת בנס ציונה.
1: בכל הקבוצות.
2: לא, אבל, היה... אבל עם נס ציונה על הליגת העל.
1: כן, העונה של ליגת העל.
2: עם טסל פאפה.
1: שזה היה עם טסל פאפה. עם חקק ועיני וסיטלקול, ועמית שמש שוער. זה עלייה הכי גדולה.
2: איך קוראים לזה?
1: נכון, נכון, לקשה. עידו. נכון?
0: כן, לדעת, כן,
1: לדעתי, היה... אתה יודע, אני אומר, ואני, נגיד, בשבילי העלייה של חדרה, שעלינו ליגה, תקשיב, עם מנשה זלקה, אסי גומה, סלים ממש, אל יזנה ויעקב הבאבא, זאת אומרת, מליגה, שחקני ליגה א', העלייה של נס ציונה, תקשיב, יותר גדולה. גדולה בהרבה. היו שם, תקשיב, איזה 9 שחקני ליגה א',
2: נכון.
1: וגם מאמן ליגה א'.
2: לא יודע, אני לא חושב שאני מאמן ליגה א'. תגיד לי, אגב, כמה אתה, לי ממש לא אכפת כתושב נס ציונה, אבל כמה שאתה רואה את הקריסה הזו של נס ציונה, בוא, הבאת אותה לליגת העל. הם היום בליגה, לא
1: גימל,
2: יודע,
1: לא?
2: אתה יודע שהם הפסידו, הם בליגה, לא, הם עלו לליגה ב', הם הפסידו השבוע לאבו גוש.
1: כן?
2: כן.
1: וואו, וואו.
2: כמה זה כואב לך לראות את זה?
0: שמע, זה מועדון ומתקן ברמה מאוד גבוהה. זה מבאס לראות דברים כאלה, כי בסופו של דבר גם הרבה ילדים נפגעים מהמחלקת נוער, ומעלי חבר'ה צעירים שיכולים לעלות לקבוצה בוגרת נפגעים מזה.
1: כן. עידו, איך נראים החיים שלך היום? סרטט לי את סדר היום. איך נראים החיים שלך היום?
0: בעיקר בבית, אני עוד פעם אומר, אני לא יוצא, ובעצם כל הקושי שלי, הרוב הקושי שלי זה בבית.
2: למה אבל אתה לא יוצא? למה אתה לא, לא יודע, יוצא להתרענן, פיזיותרפיה, לשתות קפה, חברים קצת? ירים אותך.
0: אני אעשה פיזיותרפיה, אני אעשה דברים בבית.
2: אוקיי.
0: אבל

0: למה אני לא יוצא? כי יש לי כאבים, אני לא יכול ללכת. הרבה, זה הבעיה.
1: יש דברים שאתה לא יכול לעשות? יש דברים שממש אתה לא יכול לעשות?
0: כן, ברור.
1: מה?
0: כל מיני, דברים של יום-יום, לא עכשיו עולה לי לראש, דברים של יום-יום. עם עכשיו טענתי, אמרת לצאת להתאוורר, אני בא לי עכשיו לצאת לעשות ריצה, אני לא יכול, אני לא יכול...
2: כן, זה בטוח.
1: להרים את הילד, נגיד להרים את הילד.
0: הילד כבר חמור גדול, עוד בן 14.
1: אבל נגיד להרים משקלים, כאילו אסור לך, נכון?
0: לא, אני גם לא מרים.
1: לא מרים.
0: אני אסביר לכם, אני בגלל הכדורים, אני הרי חי על כדורים, אין מה לעשות.
2: נגד כאבים?
0: מחליש לי את ה... לא, זה נגד הגוף שלא התחיל את הריאות. נגד דחייה. והדבר הזה מחליש את המערכת החיסונית. אז גם... בלי קשר לבעיה הפיזית, גם לצאת מהבית עכשיו, לא יודע, לכל מקום אני צריך להיות עם מסכה, אני לא, בשביל לא להידבק בגלל דברים קטנים.
2: לא הבנתי.
1: תגיד לי, עידו.
0: בן אדם...
1: עידו, המשחק האחרון, בסדר? זה היה בשלישי לינואר 25. אתם מנצחים 2-1 את דימונה. אתה כובש את שני השערים.
2: מי זה אתם?
1: מכבי יבנה. אתם מנצחים 2-1, כרגיל, אתה כובש את שני השערים.
2: וואלה.
1: זה בא מיד אחרי זה? שרון אביטן הוא המאמן, זה בא מיד אחרי זה?
2: הוא אומר לך בשמיני.
0: אני...
1: אתה זוכר את המשחק?
0: כן, את המשחק אני זוכר. כשחזרתי הביתה, כבר הסלתי להרגיש לא טוב. ואז עברו כמה ימים שאני לא מרגיש טוב. ואז את היום הזה ש...
2: תגיד לי, אבל בדיעבד, זה משהו שניתן היה למנוע, או שאי אפשר היה בכלל לנבא את זה בכלל, לנבא את זה בכלל?
0: אי אפשר היה למנוע, כי בכל הימים מהיום של המשחק, חוץ משבת, כל הימים של אחרי זה, מראשון עד רביעי, כל יום הלכתי למקום אחר, יום לבית חולים, יום למוקד.
2: ושחררו אותך ואמרו, הכל בסדר?
0: כן, כל הבדיקות היה בסדר, צילום חזה הכל בסדר, סיטורציה הכל בסדר.
2: זאת אומרת, זה ממש בעניין של שעות שהכל קרס.
1: יאללה, אתה יודע, אנחנו מקבלים, עידו, אלפי הודעות ותמונות. קיבלתי תמונה מרגשת מחברי הטוב שרון פז, שהיה אצלך.
0: שרון פז איש יקר, אני אוהב אותו מאוד, חבר טוב שלי כבר המון שנים.
1: הוא מאמן את נבחרת קטועי הגפיים של ישראל.
0: נכון.
1: מה, חיזק אותך, שרון?
0: הוא בא וחיזק אותי, ועד היום אנחנו בקשר, והוא... הוא רוצה שאני אבוא ויהיה חלק מהנבחרת, הבעיה שאני לא מסוגל.
1: אבל היית רוצה להיות חלק מהכדורגל, כרגע אתה לא מסוגל. אבל זה משהו שיושב לך אחרי התרומה האדירה שלך, ואתה למעשה היית בכדורגל שם מהמוכרים ביותר שיש. היית רוצה להיות חלק מהכדורגל בצורה כזו או אחרת?
0: תראה, יכול להיות שבעתיד כן, הבעיה שאני כרגע, אני לא יכול לעבוד, זה הבעיה הכי גדולה. אני נשארתי
2: נכה
0: לצערי.
2: כמה נכות יש לך?
0: אני פשוט לא יכול לעבוד.
2: כמה נכות נתנו לך?
0: 100% נכות.
2: 100%.
0: לא רק הריאות והקטיעות.
2: אתה יודע, הוא אמר ביטוי, דרופ פוט. תשמע, רק הדבר הזה, אני לא מאחל את זה, רק את הדבר הזה, עזוב, בוא, זה כאילו, דרופ פוט, זה הרגל שלך רדומה כל הזמן. כל הזמן רדומה. אין, הרגל שלך רדומה. יש לך כאב. כאב חבל הזמן, והיא רדומה, ואתה לא יכול להרגיש אותה ולא כלום, אתה לא יכול להרים אותה בכלל, לא להזיז אותה. כאילו, זה כאילו, באלן אלן אחד מהסימפטומים שהוא מדבר עליהם. שאני פשוט...
0: זה לא רק הדרופפוט, הבעיה של הדרופפוט, יש היום מכשירים שיכולים לסדר את זה, כל מיני אביזרים חיצוניים. הבעיה שאני, עם האביזרים החיצוניים, אני לא יכול לשים אותם בגלל שיש לי את הכאבים של הקטיעות.
2: תגיד לי, אתה יודע מי זה דוקטור רפי פרטר? שמעת עליו? אתה גר בהרצליה, אני חייב להמליץ לך. כי הוא הציל אותי והוא הציל עוד עשרות אנשים מדברים כאלה, בדיוק מדרופפוטים ורגליים והכל. הוא פה מקבל ברמת אביב, ברמת אביב. שמע מה אני אומר לכם, אתה הולך לבן אדם הזה, הוא מציל אותך.
1: שלח לי עידו
2: את... אני אשלח את הטלפון שלו, הוא מציל אותך עידו. הוא משיח, אתה יודע מה זה משיח? זה משיח.
0: אני אומר לך שאני כבר תקופה ארוכה עם הסיפור הזה, ואני מוכן לעשות הכל ש...

0: מינימום יסדרו לי את הדבר הזה, שאני אוכל להיות...
1: עידו, אז אני מבטיח לך שאני תכף מסיים את השידור ב-5, אני שואל לך מיד את הטלפון שלו, הבן אדם הזה הוא קוסם ומשיח ביחד.
2: אתה יודע, הרעיון מרגש, אנחנו מקבלים הרבה תגובות, אבל אני לוקח את החודשים שהיית בין חיים ומוות, ומסתכל רק על חצי הכוס המלאה. אתה לא מבין, כאילו, בטח אשתך סיפרה לך, ואתה אומר שהבנת את זה אחרי זה, אתה לא מבין מה הלך במדינה סביב הנושא שלך.
0: אחרי שהתעוררתי, אני עד היום מקבל הודעות ו... אני מאוד מאוד מודה לכולם על הדבר הזה, זה ממש לא מובן מאליו.
1: יש לך גם אישה תותחית.
2: מה, אין דברים כאלה.
1: אני מכיר אותה מן הסתם לפני האירוע, אבל אישה חזקה, גם עזוב שהיא יפה גם, אבל חזקה.
2: מהשנייה הראשונה ניהלה חכם את האירוע.
1: כן, כן, כן.
2: היא ניהלה את זה.
1: מדרה אותו בשקט.
2: ואת התקשורת, ומה כן, אתה... בטח, אתה מודע להכל?
0: אני יכול להגיד לכם, אני מודע להכל, ואני יכול להגיד לכם שלא, לא אני, לא רק אני, גם הפרופסור במחלקת ריאות, פרופסור לרן לוי, היה לי איתו הרבה שיחות אחרי שהתעוררתי, שהייתי בשיקום, והוא אמר לי במפורש, שאם לא הדס,
1: לגמרי.
0: אתה כבר לא היית פה.
1: עוד פעם, אנחנו הרגשנו את זה כאנשי תקשורת, אני מכיר אותך, אתה יודע, כשראיתי אתכם אז בעין סיונה לאורך כל השנה הזו, יש לך אישה מדהימה, פשוט מדהימה.
0: תודה רבה, ברוך
2: השם. מה נאחל לך לשנה הקרובה, לשנה החדשה, מה?
1: בריאות, מה הוא צריך? לא, רק בריאות.
2: מה, ספציפית, מה? בעזרת השם,
0: מאחל,
2: מה?
0: מאחל בריאות, והכי הכי חשוב, לא לקחת שום דבר בחיים כמובן מאליו, שום דבר. מהדבר הכי הכי קטן עד הכי גדול. שום דבר הוא לא מובן מאליו.
1: חשוב.
2: הבנתם.
1: חשוב.
2: הבנתם.
1: לגמרי.
2: הבנתם.
1: תהיו אנשים טובים, באמת.
2: יפה. עידו, אוהבים אותך. שמור על עצמך. יוצא לך לראות את התוכנית כזה בשעות הפנאי וזה, שאתה בבית.
0: האמת שלא.
1: לא?
0: אני לא אשקר, לא יוצא לי לראות.
2: מה אתה רואה במיוחד? או ש...
0: אני אגיד לך, אני לא רואה יותר מדי טלוויזיה. כדורגל אני רואה, אבל אני מקדיש את כל כולי כרגע לילדים ולאישה. מה שאני יכול, אני מנצל כל רגע.
1: תותח, הכי מגיע אליהם.
2: יפה, יפה. עידו, תודה, תודה, תודה, ורק
1: תהיה בריא. הכי חשוב.
0: תודה רבה.
1: ואני שואל לך, אני שואל לך את הטלפון ואתה הולך. דבר עם אלי דסה, דבר עם דור מיכה, עם כל החבר'ה האלה, תשאל אותם מי עזר להם.
2: יפה.
0: תודה רבה.
1: תהיה בריא.
2: ביי, ביי. אנחנו עם הפסקה קצרצרה לחסויות ומיד ליגת האלופות.
3: אתה התחיל לשחק כדורסל כשהוא היה בן 4, גן חובה.
4: היה מאוד מצטיין, אנחנו היינו שם בשביל לתת לו את הגב.
5: להיות ישראלי מוביל בליגת האלופות לפחות.
6: מה דרך?
7: אנחנו במשחק כדורסל ויש פה ילד עם פגיעת ראש במקרה.
8: פתאום רואה שעושים לחיצות לבן שלך.
9: חדשות הספורט דוקו מציג.
10: זה קיר, זה לא יכול להגיע לך בשום צורה.
9: אני הכאב והקיר.
10: היה דבר כזה? כנראה שזה נגמר בזעזוע מוח.
9: הסיפור המטלטל של איתי שניידרמן.
11: ואיתי, נאחלים לך החלמה מהירה.
9: בסרטו של אדיר שליקוביץ.
12: לוקחים ילד שנמצא בשיא שלו, ולוקחים לו את זה.
9: על אהבה לכדורסל שניצחה את הכל.
10: יש לו מטרה מול העיניים, זה לא מעניין אותו כלום.
9: חדשות הספורט דוקו, אני הכאב והקיר. שלישי, יד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל.

0: יותר יש לנו.
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. שני בשמונה וחצי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: ליגת האלופות, אנחנו עם חברנו הטוב מיכאל וינסנדט. מה קורה, מיכאל? וואלה, נהדר, מיכאל, אול אראונד, ליגה לאומית, ליגת העל, ליגת האלופות. מיכאל, הכותרת המרכזית ממשחקי אתמול?
3: הכותרת המרכזית ממשחקי אתמול.

0: אתמול. תשמע, בוא נגיד ככה, ברסה עם חמישייה,
1: נו, נגד פיינורד, נו, אל תהיה לי עכשיו כמו עדר. תגיד ליברפול, נצחת את אתלטיקו מדריד, זה הניצחון הכי משמעותי אתמול, מה?
0: כן, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, אני הולך איתך, הניצחון של ליברפול, אחרי שכבר היו בפיגור של 1-0, חוזרים במשחק ראשון בקריירה של איראולה על הקווים כמאמן בליגת האלופות, מול אתלטיקו מדריד, מול צ'ולו המנוסה, אז כן, זה ניצחון חשוב.
1: לא, גם היו טובים, גם היו טובים, אני אומר לך פעם ראשונה עונה מבחינתי שליברפול גם טובים. אתה רואה ששחקנים מתחילים לחזור לעצמם, מקליסטר אחרי פציעה, למרות שהוא רוצה עוד להגדיל את החוזה, חבר שלך ברקולה, אחלה איכות, רוי הקטן.
0: כן, הוא הגיע, ברקולה הגיע למצבים, מה יכול לשים את זה?
1: מה, אהבתי אותו, אהבתי אותו לגמרי. אהבתי אותו לגמרי.
0: יש לו מהירות מסחרת לברד לברקולה. וירצה היה לא רע, כן, עוד פעם, יש.
1: אבל אתה יודע, אירואלה דובר עליו בסיום המשחק, והוא אמר, כי הוא היה לו התקפצויות והוא נאלץ לנטוש, ואז הוא אמר, אולי אני קצת מכביד עליו, אנחנו עושים את זה מהר מדי, כי בוא, הבן אדם לא עשה פרי-סיזן, זה קצת קשה, אז אני חושב שהוא יודע, אבל נתן הופעה מעולה ברקולה, בוא, גם אליסון עם גול, אנחנו רואים עכשיו את הצלה שלו מטורפת, איסק, בוא, סובוסליי, אני חושב שליברפול באמת מההופעות הטובות ביותר שלה מתחילת העונה הזו.
0: כן, גם, אתה יודע, צריך לקחת בחשבון, לא היה את גג פה שנפצע בסוף השבוע האחרון.
1: נכון.
0: עדיין ממתינים לחזרה של לקיטיק, וזה יש בסך הכל...
1: אתה יודע מי אני, מי לא מאמין שהוא כל כך טוב? אנחנו רואים בדיוק את הבישול שלו, ראוחו, תשמע, מעולה.
0: זה הטבע נתן, וואי, וואי, וואי.
1: כן, נתן הכל של צ'אבי, שזה, אבל הוא גם, הוא היה מעולה, הראוחו היה מעולה.
0: כן, אותו, אנחנו יכולים לראות את הראוחו בעמדת, במרכז ההגנה.
1: נכון.
0: כל השנים בברצלונה.
1: לא, לא כל השנים, הוא היה לפעמים מגן ימני.
0: לא, התחיל מגן ימני, הלך למרכז ההגנה לא מעט שנים,
1: כן, הטיקט שלו הוא בלם יותר, כן.
0: ועכשיו הוא חוזר להיות מגן ימני של איראולה, שזו החלטה, אתה יודע, זו החלטה...
1: עובדת.
0: הוא בשלה מברסה. בינתיים זו החלטה מצוינת, גם כשאני שומע את זה, אני קורא בתקשורת האנגלית שמאוד מרוצים מההשתלבות של הראוחו, יש להם את האופציה לרכוש את הכרטיס שלו בתום העונה, ולא מעט כסף, באיזה 55 מיליון יורו, זה לא מעט כסף. בואו נראה אם הם יממשו את זה, אבל בסך הכל המשחקים הראשונים שלו משחקים טובים. תשמע, ליברפול עשתה, יוכל לסמין וי על אתמול. השאלה הגדולה, אתה יודע, לאיזה כיוון זה ילך במהלך העונה הזאת, להגיד לך שהם בשורה הראשונה של המועמדות,
1: הם לא, הם לא בשמונה הראשונות מבחינתי במועמדות.
0: וואה, כדי כך.
1: כן, אני חושב שכרגע, תראה, אלא אם כן פתאום וירץ הכל יתחבר, פתאום איסק יתחבר, טיקיטה יחזור, יש כל כך הרבה דברים שצריכים לקרות.
0: אני חושב שצריך, אתה צריך לראות חיבור במרכז ההגנה של ון דייק עם ז'רמי ז'קה, הבלם הצעיר.
1: קודם כל ז'קה מצוין, מאיפה יהיה, מיליל או מאיפה?
0: מירן.
1: מצוין, תשמע, אני אומר לך אמיתי, אני מעדיף אותו מקונאטה. קונאטה מבחינתי אובר דה טופ. אמנם בריאל מדריד והכל, תשמע, אני מרוצה מהבלם הזה, וואו. איזה כיף לראות אותו.
0: אתה יודע, לרם זה סוג של מכבי פתח תקווה. כל מי שהיא מוציאה, יש לו איזה סוג של טיקט כמישהו שעשה הכשרה כמו שצריך.
1: אוקיי.
0: אז יש לך ברן, את אוסמן דמבלה, ודזירה דואה, וקמבינגה, והוא הרבה, הרבה מאוד שחקנים שיצאו משם בשנים האחרונות. ז'רמי ז'קה הוא אחד מהם, מאותם ילדים שיצאו מהאקדמיה, וכרגע הוא... מיועד להיות בלם רציני מאוד מה שאני מקום.
1: רגע, תגיד לי איך הוא ברמת הסגל הצרפתי, הוא בסגל הרחב או אפילו
0: לא
1: שם?
0: לא, הוא עוד ועוד.
1: לא, לא שם. לא שם. אז ליברפול מצוינת, קח אותנו באמת ל... טוב, פריס סן ז'רמן שיחקה מול סלובן ברטיסלבה, ובדיוק אמרתי לרז, זה כאילו איפשהו של למה לא הייתי רוצה שהפועל באר שבע היו בליגת האלופות, כי זה נראה ככה לצערי. עוד פעם, אני הייתי רוצה שליגה באר שבע תהיה שם בגלל הבמה הגדולה, בשביל שאלונה שתכניס כמה שיותר כסף, כמובן, לכדורגל הישראלי, לפרסטיג' הכל, אבל אלו יחסי הכוחות כרגע בין הקבוצות
0: האלה. בוא נגיד ככה, בעולם נורמלי, אם הכל היה מתנהל כסדיר, הייתם עושים חמש באוויר מחוץ לכותלי האולד טראפורד, תבין? בערב הזה. היה אמור להיות הערב מנצ'סטר יונייטד הפועל באר שבע, מה לעשות שזה מנצ'סטר
1: יונייטד? מה לעשות שסבך, שאין להם שם חמש באוויר, צריכים לעשות את זה.
0: אבל עוד פעם, אני חושב שבסך הכל, אתה יודע, מבחינת גם ליברפול וגם כל ה...
1: ליברפול, ברצלונה, ארסנל.
0: כן. גם

0: אגב, בהקשר של פריז, אז ברור שהם נתנו שיש חתיכות לסלובן ברסיסלב, אבל עצם המועדונים מהסוג הזה, שדה, שזה כמו אלופת ישראל, כמו אלופת סלובקיה, כמו אלופת אזרבייג'אן, עצם ההגעה זה ההישג הגדול.
1: חד משמעית, חד משמעית. השאלה כמה בסופו של דבר זה פוגע בהם. זאת אומרת, מצד אחד כלכלית זה משהו שהוא אדיר, ויכול למנף אותם ולהגדיל את הפערים בתוך הליגה המקומית שלהם.
0: נכון.
1: אבל מצד שני, זה גם ריסוקים כמעט כל שבוע, לא קל להתמודד עם דברים כאלו.
0: עוד פעם, אבל צריך לקחת גם בחשבון שיש להם שתי קבוצות מהדרג הרביעי שמעתידות לפגוש במהלך העונה הזאת. אז יש מצב אפילו... פה ושם לקחת כמה נקודות.
1: להזכיר לך, קח את מכבי תל אביב, שזה מועדון גדול, כמו סלובן ברטיסלבה בסלובקיה, בפרופורציות. והוא היה ב-2006 פעם אחרונה, וגם קיבל טרחות, והפסיד אליפות. אז אני אומר, זה מצד...
0: אבל לדוגמה, תראה את המקבילה של סבח, קרבח, אלופת אזרבייג'אן בעונה, נכון, סלובן לעבודה. עשתה 11 נקודות, 11 נקודות
1: בעונה שעברה בצ'מפיונס. טורף, טורף,
0: טורף. אין דברים כאלה, אין דברים כאלה.
1: נכון. תגיד לי, אז מי כן הפתעה מבחינתך, או מי אמרת, מפתיע אותי לראות אותם, יש איזו אופציה כזו?
0: אני חושב שדווקא, בוא נגיד, הסוסים השחורים יכולים להגיע במשחק מוקדם של הערב. רבע לשמונה ערב
1: באיסטנבול. אגב, זה משחק של וואו, וואו, וואו. כאילו, אני אומר לך, גילוי נאות, שמתי את יובי אחרי 200 שנה שהיא הייתה חזק אצלי בלב, אני עם רומא לגמרי, אני מת על רומא. הנה, אתה מבין?
2: רק אמרתי.
1: רק אמרתי לו, היובנטאי הזה, הורידו אותו.
2: ביירן נגד בודה?
1: ביירן בודה מעניין, אבל עדיין ביירן הרבה יותר טובה. אני חושב בואו, גם מעניין מאוד את באמת את סבח באולד טראפורד מול יונייטד, אותה סבח שלצערנו מדיחה את...
2: כמה אתה אומר ייגמר?
1: לא, אני לא חושב שתהיה שם טריחה של שישייה. משהו כזה, 2-3 כזה.
2: באר שבע גם יכולה להפסיד רק 2-3.
1: בסדר, בסדר. אז אני חושב שפנרבחצ'ה רומא, איינדהובן מאוד מעניין אותן מול שכתר. אתה איתנו?
0: כן, כן, כן.
2: איפה הלכת, מיכאל?
1: כולה אמרתי לך שאני רוצה רומא, אז ניתקת.
0: לא, בעידות מירושלים, יש איזה קטע בלי קליטה.
1: אוקיי, אז אני אומר, פנרבחצ'ה רומא זה וואחד משחק.
0: משחק ענק, ענק, ענק, ענק הערב. פנרבחצ'ה חוזרת לליגת האלופות אחרי 18 שנה, תקשיב, זה נצח.
1: טורף.
0: שמו כל כך הרבה כסף. בכל קיץ מחדש,
1: וגלת השרה היו שם, ובשקטה שהיו שם, והם לא היו.
0: נכון, נכון, נכון. אז הנה, סוף כל סוף פנר חוזרת.
1: מה זה 18 שעה? רגע, זה מהתקופה של חיים?
0: לא, לא, לא, לא. אל תגזיר, אבל בוא נגיד, זה היה עונת 7-8.
1: לא, חיים לא היה שם. כן, כן, חיים היה מוקדם יותר, כן, כן.
0: 7-8, זה הפעם האחרונה שפנר בחצ'ה היו בצ'מפיונס.
1: אתה יודע מה, רוצה לשמוע משהו? מבחינתי זה המשחק הכי מעניין של הערב, המשחק הזה.
0: אני איתך, אני איתך. אתה יודע, הרי שמו את זה בשעה...
1: רבע לשמונה.
0: מוקדמת, בשעה מוקדמת, בגלל שבטורקיה אין דבר כזה שעון קיץ, שעון חורף. הם תמיד שעה אחת מקדימה. עלינו, ולכן לא רצו שהמשחק יתחיל ב-11 שעון איסטנבול, ולכן שמו את המשחק הזה בשעה מוקדמת. אבל מבחינת איכות, אני איתך, זה המשחק
1: המקדימה. גם איכות, גם קהל, גם בוא, גם מעניין מאוד להיות את רומא, ראיתי את רומא נגד הטלנטה, מנצחת אותם ברגע האחרון 2-1, במשחק האחרון. רומא נראית מועמדת יחד עם אינטר לקחת את האליפות השנה, ופנרבחצ'ה, בוא, הקהל שם זה קהל, קהל. ויש לנו גם...
0: הקהל, עם גרינווד, עם ודת מוריצ'י, רפלסי אומנם פצוע, לא יהיה.
1: מוריצ'י, כן, ראיתי את מוריצ'י, וואלה, אחלה מוריצ'י.
0: קנטה באמצע, אדלסון בין הקורות, שקריניאר, נתנקה, זה, בוא'נה, בנו שמה.
1: בוא'נה, הליגה הטורקית, הליגה הטורקית, זה חתיכת ליגה הפכה להיות.
0: כן, כן.
1: הנחיתו שמה, בוא, חבר שלך לאהו שמה, הגיע.
0: כן, תשמע, ברגע שמועדונים לא רק מוצאים, אלא גם מכניסים כספים, גלת השרה היא פרסמה לפני מספר שבועות את הדוחות הכספיים שלה מהעונה שעברה, ובגלל שזה מועדון שנסחר בבורסה, הם הוציאו דוח של הכנסות של 300 מיליון יורו, שנעשו לקופת המועדון בעונה האחרונה, כתוצאה מההצלחה בליגת האלופות, הגיעו לשמינית הגמר נגד גלת השרה, מכירת כרטיסים, VIP, כל הבוקסים בליגת האלופות, מרצ'נדייז, אופים, הכל, 300 מיליון יורו, זה סכומים שאנחנו יכולים רק, אתה יודע...
1: לא, אתה יודע שבזמנו... שמיץ' גולדר הגיע לארץ, אז הוא כינס את כל הכתבים שמשחקים את הפועל תל אביב, את מכבי תל אביב, הביאו גיאות מקנדה, מאמא שלו וכאלה, ואמר שהמטרה שלו, אז אם

0: אתה זוכר, היה בזל ורוזנבורג, הם היו חברות די קבועות כאלה באותה תקופה בליגת האלופות, והוא אמר, המטרה שלו באמת להיות חלק קבוע בליגת האלופות. הוא אמר, זה החזון שלי. כי כמו שאתה אומר, אם אתה מצליח לעשות דבר כזה, אתה הופך להיות אימפריה ברמת ההכנסות הכלכליות. אבל לדאבוננו, זה לא קרה לכדורגל הישראלי.
1: בוא ניפרד ממיכאל, אבל נשאר עם ליגת האלופות, כי זה באמת נפתח ברמה אדירה.
0: אז רגע, נגיד לו תודה רבה למיכאל.
1: לא, גם ברחוב, לא, אני אומר למיכאל. מיכאל, זה נפתח ברמה אדירה גם ברחוב המוסיקלי, אה? עם מרגול, ועכשיו...
2: קרקוקלי,
1: כן, עכשיו נראה. תשמע, זה ענק. מה היום אתה יכול לעשות ספוילר? תגיד מה היום?
2: לא, היום ליפשיץ נסע לעשות ראש השנה ביוון, אז אין מוזיקאים היום.
0: מה אתה?
1: מי נסע לעשות ראש השנה?
0: ליפשיץ
2: נסע ליוון, לעשות ראש השנה.
1: אוי ואבוי, בהשראה טליה, טליה אוהבת את התמונה.
0: רק נגיד, בכל זאת, משפט אחרון, קומו היום, שזה האצטדיון הכי יפה אולי באירופה, הקבוצה שפעם ראשונה מגיעה לשם, הקבוצה קטנה מהאגם, הולכת להאריך במשחק
2: הראשון שלה. מה זה קבוצה קטנה? רגע, בוא,
0: לא, קטנה, לא, קטנה. עזוב עכשיו מה קרה בשנתיים, שלוש, ארבע האחרונות. אתה רוצה להגדיל את הקטנה בעצם?
2: לא, אני אומר, רק ניתן איזה שני משפטים על קומו כזה שמה, אז אני מבינו, אנחנו מדברים על המועדון העשיר ביותר בכדורגל האיטלקי. מי שמחזיק בקומו זה חברת הטבק הגדולה ביותר באינדונזיה. חברה שמוערכת ב-50 מיליארד דולר.
0: דובק, דובק של אינדונזיה.
1: מסיבת עיתונאים. טוב, עוד מעט, אולי בהמשך נשמיע את קרקוקלי. עכשיו קרקוקלי? יפה, כמה מתחילה מסיבת עיתונאים של באר שבע, אז יאללה, מיכאל, אוהבים אותך.
0: תודה, מיכאל.
1: הנה, עכשיו בבליקי אומר, קרקוקלי, שכבשו את האולפן של דוד ליפשיץ בערוץ הקיבוץ.
3: כבוד העונה המשפחתית, הבאנו לכאן משפחה משלנו, קבלו את קרקוקלי.
4: איזה כיף להיות פה.

0: אתה רקוק לי.
1: אבא גאה.
0: אבא גאה עכשיו נראה לכם?
2: אבא, עכשיו
3: תתעלף. זהו, נפגעת חייו.
4: הוא צריך לבוא במחצית לשיר הבא.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
6: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי עינות ללא מעם. בנה משקאות.
7: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
8: טוב שואל.
7: מגדל, רואים רחוק.
9: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
11: לסנטר שלכם יש פור. לנו יש פורד על כל השאר. פור, הבית המוביל של הטנדרים.
12: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש.
13: פותחים חשבון עסקי בישראכר.
14: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
15: ידענו שהם יבואו, היינו מאוד רכים, הפסדנו את רוב הטאקלים במשחק, אחוז ניכר מהם, לא הגבנו לשטחים שמכבי תל אביב רוצים לנצל, שטחים שידענו לפני, ובגלל זה, זה היה נראה ככה מבחינתנו.
16: אתה יודע, אני רוצה להחזיר אותך שנייה למשחק, כי אחרי המשחק לא דיברו איתך על זה, ובצדק, גם לא יודע אם...
15: אז אני לא אענה גם עכשיו.
16: לא, לא,
15: שאלה,
16: יאללה. כשמסתכלים על המשחק עצמו, אין ספק שמכבי תל אביב הייתה קבוצה טובה יותר, חד משמעית. עם זאת, במצב של 1-1 פנדל ברור לא קיבלתם. אתם מקבלים את הפנדל הזה, אז אולי רמת העצבים גם יורדת. הצהוב השני שהוא עניין של שיקול דעת לאליאל פרץ, שדי גמר את המשחק. נכון, מכבי תל אביב ניצחה בצדק, אבל היו פה טעויות שיפוט מאוד מאוד משמעותיות.
15: אתה צודק, רמת השיפוט הייתה נמוכה. אבל אני את רמת השיפוט אני לא יכול לשנות, אז אני צריך לשנות את מה שהוא בידיים שלי, וזאת הקבוצה שלי. אני חושב שעל זה אנחנו מדברים, על איך להישאר בזון שלנו, איך להבין מה תלוי בנו, ובזה להשקיע את רוב האנרגיה שלנו.
17: אני מבחינתך, יש עכשיו 3 משחקים בזמן מאוד קצר, ב6 אם אני לא טועה. איך אתה מתכונן, אתה יודע, זה משהו שאנחנו זוכרים אותו קצת מעונה שעברה, אבל פה יש 2 מפעלים, יש יריבות שונות, בטח דינה מוזגב שזה משהו אחר ממה שאנחנו מכירים. איך אתה בתור מאמן מכין את עצמך, כי אתה יודע, אתה לא רגיל לסיטואציה הזאת של טיסות, ובאמת כאילו ברמה של אימון מסכה משחק, אימון מסכה משחק, זה אשכרה ככה.
15: כן, נכון.
16: אני רוצה טיפה לחדד את השאלה שלך, אני רואה את זה טיפה...
15: כל אלופה כשהייתה בישראל, תקנו אותי אם אני טועה, איבדה בדרך נקודות. Okay. אז במקרו זה חלק מהדרך. במיקרו יש לנו שבוע מאוד מאוד מאתגר, וזה אתגר שאנחנו נצטרך לעמוד בו כל השנה, גם פיזית וגם בהכנות למשחקים, וגם בלהבין איך אנחנו מייצרים הרכב תחרותי כי אנחנו רוצים להביא נקודות בליגה, והרכב תחרותי כי אנחנו רוצים להתחרות באירופה. אז זה אתגר מאוד מאוד גדול. אנחנו כרגע נשים את הראש שלנו במשחק הקרוב, אבל כשהוא יעבור אנחנו נמשיך לתכנן קדימה.
17: רק כשמסתכלים על גם הפציעה וגם ההרחקה של אליאל, זה פתאום נוצר עם כל הסגל העמוק ושחקנים בכירים יושבים בחוץ לסגל, כאילו יש איזשהו בור שאולי לא את

0: התכוננתם אליו כמו שצריך, לרגע הזה שלוקאס פתאום יקרה משהו ועם אליאל מוחק או פציעה כזאת או אחרת, אתה חושב שאולי טעיתם כשהבאתם נניח עוד איזה חלוץ, עוד קשר שהוא כזה 8-10 כנף כזה, מבחינת הבחירה שלכם, ואולי צריך להביא איזה מישהו דפנסיבי שיכול לתת מענה?
1: אז קודם כל היו לנו מועמדים לעמדה הזאת שמכל מיני סיבות לא הגיעו בסוף ברגע האחרון, אבל בסופו של דבר אני יודע שיש לנו שחקנים בסגל, גם בסגל הנוכחי, שיכולים לאייש את העמדות האלה, והם יצטרכו לקבל הזדמנות ולהוכיח שהם שייכים לרמה הזאת.
2: אנחנו 5 ימים לסיום חלון העברות, יש מצוי ויש רצוי, זה ברור לכולם. השאלה שלי, בהנחת עבודה שלך, כשאתה מסתכל על זה עכשיו, האם היית רוצה לצרף עוד תפקיד מסוים לקבוצה, או שאתה אומר זהו, וכמו שאמרת, נמצא אולי שחקנים שימלאו עמדות שאולי לא הטבעיות שלהם.
1: אז אם אנחנו נמצא שחקן שאנחנו נרגיש שהוא יכול לשדרג אותנו כקבוצה, בעמדות שאנחנו צריכים, זה בעיקר בקישור, אז אנחנו נביא שחקן כזה. אם לא יהיה שחקן שאנחנו נרגיש שיכול לשדרג אותנו, אז אנחנו נצטרך לסמוך על הסגל הקיים.
0: רן, הפועל פתח תקווה עשתה לכם חיים קשים בעונה שעברה. אם אני מציא את המשחק שהיה בפלייאוף, במשחק חוץ שם בפלייאוף העליון.
1: גם שם עשינו חיים קשים.
0: גם שם. איך אתה רואה את המשחק הזה? פתח תקווה קצת שינתה את הקבוצה. שחקנים עזבו, שחקנים הגיעו, אבל עדיין זה משחק חוץ לא פשוט. בטח כשיש את עניין החג, שאתה יודע, זה לא שגרתי לסרק בצאת חג. תספר על ההכנות, על איזה משחק צפוי להיות, איך אתה רואה אותו.
1: כן, אז קודם כל אני מצפה למשחק קשה. הפועל פתח תקווה היא קבוצה, אמנם ששינתה את פניה, זה נכון, אבל עדיין יש לה מאמן מצוין, וראיתי אותם בכמה משחקים, וראיתי דברים מאוד מאוד מזכירים את הפועל פתח תקווה של שנה שעברה, אז בטוח שמצפה לנו משחק קשה. אבל עדיין אני חושב שאנחנו צריכים לבוא להכין את עצמנו כקבוצה ולהכין את עצמנו כפרטים ולהבין מה עומד על הפרק.
2: אני רוצה שנייה להחזיר אותך לימים האלה בין המשחק שהיה להיום. האם יש איזושהי הערכות שונה בגלל המשחק, או אולי זה אספה עם השחקנים טיפה יותר מורכבת, או שהמשכת את היום יום הרגיל שלך?
1: בסוף אנחנו עובדים באותה דרך, דרך אגב, גם אחרי ניצחונות, וזה נכון גם לאחרי הפסדים. אנחנו תמיד, אנחנו יודעים מה הדרך שלנו, אנחנו יודעים איזה כדורגל אנחנו רוצים לייצר, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להביא למשחקים, וכשאנחנו לא מביאים את זה, דרך אגב, גם במשחקים שאנחנו מנצחים, התפקיד של הצוות ושלי הוא להדליק נורות אדומות על דברים שאנחנו צריכים לשפר. אז במשחק הזה היו הרבה נורות אדומות, אני חושב ש... הכל נראה שחור, אבל גם במשחק הזה היו רגעים ורגעים טובים שלנו. ואני אגיד משהו באופן כללי, אני מאמין מאוד מאוד מאוד גדול במה שקורה פה, אני מאמין מאוד גדול בסגל הזה, אני יודע כמה הסגל הזה הוא עוצמתי, אני חושב שגם השנה הוא כבר הוכיח את זה. אם הייתה תקלה, כן הייתה לנו תקלה, אם לא הופענו, אני חושב שהיינו צריכים להופיע הרבה יותר טוב. אבל אני מאמין מאוד מאוד גדול במה שקורה פה.
0: מצבו של זלטנוביץ' לקראת המשחק?
1: אני מאמין שהוא יהיה בסגל.
0: מה אתה יכול לספר על ההשתלבות של אוגריסה ובעיקר של פורסון? מבחינת הכושר שלו, אם אנחנו יכולים לראות אותו פותח כבר בשבת, זה משהו אפשרי, ריאלי?
1: אז אני חושב שהכל אפשרי, בטוח ששניהם שחקנים שיוסיפו לנו הרבה.
2: שוב, אנחנו 5 ימים לסיום הזה, אבל אני הולך הפעם מהנקודה של שחקנים שאולי יעזבו את המועדון. אתם 28 שחקנים, אם אני לא טועה, 27, זה המון גם לאימונים עצמם. יש איזה שהם תנודות? כי אנחנו לא רואים כרגע שמישהו עוזב את המועדון.
1: אני מאמין שיהיו תנודות, אבל אנחנו, אתה יודע, כמו שבדרך כלל אנחנו נוהגים לעשות, אנחנו נכבד גם את דרך העבודה שלנו, וגם את בטח ובטח. יש הרבה שיקולים במהלכים האלה, אבל באמת יש לנו הרבה שחקנים טובים, גם שחקנים שכנראה ימצאו את עצמם בהשאלה עדיין, שחקנים שהפועל באר שבע. זה חשוב שלנו שאנחנו נרצה להמשיך לפתח אותם, אומנם בקבוצות אחרות, בגלל העומס על הסגל, אבל כשיהיה מה להודיע, אז אנחנו נודיע.
0: חייב לשאול שאלה לגבי הסגל ולא מעט שחקנים שנמצאים מחוץ,

0: שלא, זה משהו שאתה כמאמן מצרים לך איזושהי רגישות אחרת, אולי להודיע לאותם שחקנים שיחות אישיות, או שפשוט... זה משהו שאגב, הוא די ריאלי ולגיטימי, לא, כי הוא סגל גדול.
1: אני, קודם כל זה מצריך ממני המון מחשבה. זאת אומרת, מי שרושם שאני מחליט על הסגל בעיני פיד, זה לא המצב. על כל שחקן, אם הוא בפנים או אם הוא בחוץ, יש דיון מאוד מאוד מעמיק על למה כן ולמה לא. ובאמת, אני חושב שכצוות וכמאמן, אנחנו נותנים המון המון ריספקט גם לשחקנים שלא מתלבשים במשחק כזה או אחר. ואני יכול להגיד בנוסף שאנחנו מעריכים מאוד את השחקנים שלא מתלבשים, וצריך להבין, השחקנים בקבוצה שלנו הם מקצוענים. מקבלים שכר בהפועל באר שבע, וחלק מהעבודה לפעמים של שחקן כדורגל, בטח ובטח בקבוצה מובילה, בטח בנקודת זמן שהסגל הוא רחב, זה להבין מה האחריות שמוטלת עליו גם בימים שהוא לא מתלבש. האחריות להיות שחקן בהפועל באר שבע היא גדולה מאוד.
0: פחות סטורי וכאלה.
1: לא, סטורי זה לא מה שמפריע לי. אני חושב שבסוף זה היחס למקצוע. זה ברור לי ששחקן שמוצא את עצמו חוץ לסגל, זה אירוע קשה ולא פשוט. אבל אני חושב שהאחריות להבין כמה מחר אתה יכול להיות בסגל, בטח בתקופה שיש כל כך הרבה משחקים שמצפים לנו, לא רק בתקופה הזאת, היא בכלל במהלך העונה, אני חושב שהאחריות הזאת, ביחד עם המקצוענות שהשחקנים צריכים להפגין, זה משהו שהוא בשבילי הוא לגיטימי.
0: אהלן גיא, תודה, שמענו גם את רן, זה היה די ברור, משחק מאוד רך, לא מתאים למשחק הזה נגד קבוצה כמו מכבי תל אביב, שבעיניי מאוד מאוד דומה למשחק באלוף אלופים, רצתה יותר, הייתה יותר אגרסיבית. תספר לי אתה מהדשא, איך זה נראה, מהזווית שלך, איך אתה מסכם את המשחק הזה.
2: אין לי משהו אחר אלא להסכים איתו, כשהופענו מהדקה הראשונה, היינו מאוד רכים, הפסדנו המון טאקלים, גם אני באופן אישי, וברגע שזה מה שקורה, אז אין לנו מה למכור.
3: איך אתם באמת העברתם ביניכם השחקנים את הימים האחרונים אחרי הדבוסה למכבי תל אביב, איך אתם רואים את זה, עד כמה כבר, אתה יודע, אתם מחכים למשחק הבא מול הפועל פתח תקווה, מבינים את החשיבות של המשחק הזה פתאום?
2: שמע, בסוף, כן, חטפנו פה איזושהי סתירה, אבל מהר מאוד אנחנו מבינים שזה, הפסדנו 3 נקודות יקרות, אבל זה 3 נקודות כמו כל משחק אחר, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להתעשת מהר ולהביא 3 נקודות ולחזור לשחק את הכדורגל שלנו ביום ראשון.
0: בתור אלוף, יש עכשיו משימה יותר קשה לשמור על התואר, ואם זה לבוא למשחקים שקבוצות אחרות באות אליך כשאתה משחק כאלוף, מה זה מצרים לכם השחקנים ברמת הגישה? זאת אומרת, אם אתם צריכים להביא עוד יותר תעצומות ועוד יותר אנרגיות ועוד יותר דריכות לקראת משחקים שבעבר, בוא נגיד, קבוצות אולי התייחסו פחות בצורה הכי רצינית שיש בעולם, למרות שלדעתי זה לא קרה, אבל איך אתם כשחקנים באים למשחקים כשאתם צריכים לשמור על התואר, להגן עליו, להילחם עליו? כי אתה יודע, אנחנו רואים היום את סבח ב...
2: ראיתי לאחרונה רעיון של מאמן של הקבוצה שאני אוהד, של ארטטה, ששאלו אותו בדיוק אותה שאלה, מה אתם עושים כדי להגן על התואר. זו ענה תשובה פשוטה, אנחנו לא באים להגן על התואר, אנחנו באים להתקיף את התואר. אני חושב שזה מאוד מאוד מאפיין אותנו, את הקבוצה שלנו, את הדרך שאנחנו רוצים לשחק כדורגל. אנחנו באים להתקיף, לקחת את התואר שוב, אנחנו עוד יותר רעבים. אתה יודע, היינו פסע מליגת אלופות, אנחנו רוצים להגיע לשם שוב, וזו הדרך היחידה להיות אלופים. זה מה שאנחנו רוצים להשיג שוב.
3: גיא, הסגל הזה לקראת סוף חלון העברות נהיה מאוד מאוד עמוק, מאוד איכותי, משהו שלא הייתם רגילים אליו שנה שעברה. איך זה משפיע פתאום שאתה רואה, באמת יש מלחמה לא רק על ההרכב, יש מלחמה על הסגל, כל משחק 3, 4, 5 שחקנים לפעמים בכירים נשארים בחוץ, זה משהו שצריך לדעת להתנהל מולו.
2: חד משמעית, רן אגב בזה, אני חושב שמצד אחד כן, למצוא את עצמך לא בסגל או לא משחק, זה סיטואציה לא פשוטה, אבל אנחנו מבינים שיש פה סיטואציה שונה ממה שהיה בשנתיים האחרונות, שיש לנו עוד מסגרת, יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, יש פה תחרות מאוד בריאה, כולם שוקתיים, כולם מאוד רעבים, רוצים להרוויח את המקום שלהם ובאמת לקבל כמה שיותר דקות. אני באופן אישי מה שאני רואה, אנחנו מתנהלים עם זה מצוין, חיל הלבשה מאוד בריא, מבינים את הסיטואציה.

0: סיטואציה, ובסוף מי שטוב ומי שמתאים למשחק ספציפי ישחק, וכולם פה ראויים.
1: נגעת בפסע מליגת אלופות, אתם השחקנים כבר מאחורי זה? כאילו, עברתם עליה, המשכתם עליה, אני בטוח שכל פעם שתראו את הלוגו הזה, או הנה היום פתאום יש משחק של סבח ב...
0: שמע, מאחורי זה, אנחנו מאחורי זה כמובן, כי אין לנו ברירה אחרת, אנחנו חייבים להתקדם. זה היה מאוד כואב, זה היה מאוד קשה. אתמול שראיתי את המשחקים ושמעתי את ההמנון, כן, דפקתי איזה בוקס קטן לספה, אבל מהר מאוד אתה משתחרר מזה. כמו שאמרתי, א', אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות במפעל מכובד כמו ליגה אירופית, ויש לנו אתגר אדיר שם, שאנחנו מאוד מצפים לו. דבר שני, בשביל לחזור לשם ולהיות מסוגלים לעשות את זה, אנחנו צריכים להיות אלופים, וזה הדבר היחידי שאנחנו צריכים להתרכז בו.
2: תודה רבה לכולם, שנה טובה שתהיה.
3: הוא יושב בצד, מביט מהחלון, הלב כבד, מלא ענן הפוך, והוא לבד.
4: לא פשוט. ילדים רבים חווים חרם, אלימות ובריונות. לפעמים אפילו יום-יום. אם זה בכיתה, ברשת, במגרש, ואפילו בדרך הביתה. כל מילה יכולה לפגוע, כל תמונה וכל תגובה. אבל חשוב לי שתדעו, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. אם גם אתם מרגישים שפוגעים בכם או במישהו אחר, אל תשמרו את זה בבטן. שתפו חבר או חברה, שתפו הורה, ספרו למורה. כי לבקש עזרה זו לא חולשה, זה אומץ. הכוח הכי גדול שיש לנו הוא לשמור אחד על השני. לשים לב למי שנשארים בצד, להושיט יד, פשוט להיות החבר'ה הטובים.
3: לא נשאיר אתכם מאחור.
5: ולא בכדי רנוס, מי מה רצה?
6: אנחנו מדברים על ליגה לאומית, אז זה הליגה לאומית היום.
5: אז מי רצית להגיד מה הוא רצה?
6: מה רצה בעלי הפועל עכו שבא בטענות לכל העולם לפני שבוע? במחזור האחרון.
7: לא, הוא רוצה למכור.
5: למכור?
7: כן.
6: מי יקנה?
7: מי שיביא 700.
6: כן?
5: יש.
6: תראו לכם שהוא היה קונה את הפועל חיפה.
5: יש.
6: מה היה קורה להפועל חיפה?
5: אתה יודע, הוא הרים לנו להנחתה.
7: מי?
5: זה נכון, יש את ישראל זגורי.
7: כן.
5: ונכון, יש את המולטי מיליארדרים, דודו וטורי שלקח את אילת.
7: כן.
5: יפה. סיגלית אשתו רוצה להיכנס משקיעה בעכו, לקחת את עכו.
6: למה לה?
5: זאת אומרת...
6: לא שיש לי בעיה.
7: והביאו את קובי רפואה?
5: לא, ישראל זגורי. יהיה המנהל המקצועי, קרן בנשר, תחזור לעמדת המנכ״ל.
7: וואלה.
5: כן, זה הדיבור, עוד פעם.
7: מרתק, מרתק.
6: אני אכיל לכם השבוע הבא, עם סחי נקה שהיה קונה את הפועל חיפה, מה היה קורה להפועל חיפה? תחשבו.
7: נכון.
5: אנחנו אומרים את זה.
6: מה אתם אומרים?
5: דרך אגב, שהיום שרואים את סחי נקה בעכו, אולי מזל של הפועל חיפה שהוא לא הגיע.
7: אגב, גם לסחי נקה...
5: זה 23 שנים שלו. רז,
7: גם לסחי נקה היו חצרנים. בזמנו שהוא היה באפול חיפה, אני לא זוכר.
5: כן.
7: שאמרו, אם הוא יבוא ויחליף את יואב קאץ ופה ושם, כן. בוא אפול הכל, אתה לא מצליח.
5: כן.
6: אחרי אפול קאץ...
5: בלשון המעטה.
7: כן.
6: אחרי אפול יואב קאץ לא בטוח שתהיה אפול חיפה.
5: כן, אבל בוא נתמקד...
7: אחלה יואב קאץ אגב, שתדע.
5: בוא נתמקד בפלח, צנצי, רנוס לא סתם מצטרף אלינו, כי מחר...
6: זה נראה נפלא בעברית, זה מתחיל... זה אולטימטיב.
5: כן, תסביר את האולטימטיב.
6: אז קודם כל זו פעם ראשונה שזה קורה, מחר שישי, שמונה בערב, נקבל את השנה החדשה.
7: וואלה.
6: אליפות העולם אולטימט באתלטיקה, פעם ראשונה שהמפעל הזה מתקיים. החליטו בהתאחדות האתלטיקה העולמית לקחת מפעל בשנים שאין בקיץ, לא משחקים אולימפיים ולא אליפות עולם, ולסכם את העונה עם הטובים ביותר. מה זה אומר? האצטדיון בבודפשט, איפה שהייתה אליפות עולם ב-2023, סולד אאוט, תפאורה חדשה, הופעות, קרחנה, והחליטו שזה יהיה קצר וקולע.
5: זאת אומרת, רק גמרים והכי טובים בעולם? זה כמו בטניס.
7: כמו טורניר המאסטרס.
6: זה סוג של...
7: טורניר המאסטרס בטניס.
6: משהו בסגנון הזה. לקחת את סוף העונה, להביא את האלוף האולימפי ואת האלופה האולימפית מפריז 2024, אלופי העולם...
7: בכל אחד מהענפים.
6: בכל אחד מהענפים. ואת אלוף ליגת היעלום ואלופת ליגת היעלום מלפני שבוע.
7: וואו, זה רמה.
6: ולהוסיף אליהם את תשעת המדורגים ראשונים בעולם.
5: גרית אותי, כי עם כל הכבוד שאתה משדר את כל האליפויות ואולימפיאדה וכל האליפויות עולם, תמיד יש את המוקדמות.
6: נכון.
5: בואו נגיד שהמוקדמות, אתה אומר ישר הכי טובים.
6: הכי טובים.
5: זה ענק.
6: ובכל מקצועות השדה שיהיו שם.
7: לא, אני חושב שהוא אמר, לא ראש השנה, מה תעשה מראש השנה?
6: מה אני אעשה?
7: כן.
6: אתלטיקה, חבר'ה. משפחה סלחה לי מראש, זה מתוכנן כבר לפני יותר משנה הסיפור הזה.
5: תגיד לו רק, ששואלים אותך מה חדש, מה אתה עונה, מה חדש?

0: נו, שלום. בדיוק. הוא נשאר עם...
1: את האמת אבל, מה שכן אבל,
0: ונעמי שמר.
1: אני 100% רואה את זה. מחר, בלייב.
2: אי אפשר לספק דבר. הוא אומר את זה עכשיו?
1: גם המאה, גם ריצות 100, 200, 400, 800.
0: כל מקצועות השדה שיהיו שם. קפיצה לרוחק, קפיצה משולשת נשים, עידוי פטיש גברים. קפיצה לגובה וקפיצה במות עם מודו דופלנטיס, כל זה גמרים ישירים. שמונה אתלטים
2: בגבר. רגע, עכשיו אני תקשיב.
1: בונה, זה טופ וזה טופ.
2: הרגת אותי עכשיו, באיזה שעה זה מתחיל מחר?
1: נקדים את ארוחת החג אולי.
2: שמונה עד?
0: שמונה זה 3 שעות בכל ערב.
2: כל ערב? אה, 3 שעות?
0: שישי 8 עד 11, שבת 7 עד 10, ראשון 7 עד 10.
2: בלילה.
0: קצר וכל
2: ערב. שלושה ימים, הטובים ביותר בעולם. מי לא מגיע, נגיד, תמיד יש את הלא מגיעים.
0: תראה, טרה דייביס וודול נפצע בתאונת דרכים, אלופה אולימפית בקפיצה לרוחק, לפני שבוע הודיע שלא תגיע. נועה ליילס, אלוף אולימפי ב-100 מטר, אלוף עולם ב-200, המסטרינג. אבל הוא יהיה שם, הוא יהיה אחד מהמנחים של התחרות. הוא הודיע לפני שבועיים.
1: מי, נועה
0: ליילס.
1: טוב, את האמת מתאים לו.
0: והוא קיבל מינוי מעניין. הוא יהיה שם ראש המדיה והרשתות החברתיות של האליפות.
1: מתאים לו, מתאים לו, הוא כוכב.
0: אז נעשה ככה, נעשה סדר מהר.
2: הוא עבר את הרופא של הנבחרת, הוא לא השתחרר לבד.
0: עבר, הוא לא קיבל קוקטייל.
1: מי הפייבוריט שלך במאה?
0: תשמע, אני קצת קשה כרגע, אבל אני חושב שאם נלך על אובליק סביל, הג'מייקני, שנראה הכי טוב העונה.
1: אהבתי אותו.
0: אני חושב שהוא ינצח שם. 100 מטר, 200 מטר, 400, 800, 100 משוכות, 110 משוכות, 400 משוכות, 800 מטר, כל הריצות האלה. יהיו חצאי גמר וגמר. שליחים שתי ריצות, 4x100 מעורב.
1: וואו,
0: שתי נשים, שני גברים. 4x400 מעורב, שתי נשים, שני גברים. ולסיום, ריצת 1,500 ו-5,000 גמרים ישירים.
1: קידון, כדור ברזל.
0: יהיה קידון, נשים, גברים. יש ילדה סיני צ'י, בת 18. קבע את התוצאה השנייה בהיסטוריה, בת 18. תתחרה שם. היא יכולה לשבור את צי העולם של שפוטקובה, שמחזיק מעמד הרבה שנים. ונתמקד, הרי
1: טוב, יש לך דופלנטיס, זה מספיק מבחינתי.
0: תראה, דופלנטיס הפסיד, לא התחרה בליגת היעלום, היה פצוע, מחושים ברגל בחימום, אמר, אני לא מתחרה, שמר את עצמו לאליפות מחר, מחר הגמר בקפיצה במות.
1: מה מחר באמת הגמר עם מחר?
0: אז מחר יש לנו את הגמרים, קודם כל חצי גמר וגמר ב-100 משוכות ו-110 מטרים משוכות.
1: אד מוזס מגיע?
0: יש לך מי?
1: אד מוזס.
0: אדווין מוזס.
1: אדווין.
0: לא, אני וראן היינו...
1: אני קראתי לו אד, ברור.
0: הוא שמר...
2: אני וראן היינו חולים עליו.
1: זוכר אותו, גם אני.
2: היינו חולים עליו.
0: סיין רצף הניצחונות ב-400 משוכות.
2: היו ימים, בואו. אז היו ימים, דרך אגב, יותר איכותיים ו...
1: לא, לא בטוח.
0: לא, פחות איכותיים. סייה אולי משתפרו מאז, ברוב המקצוע.
1: לא חשוב, אני חושב. היו, כאילו, זה היה סימבול כדיוק, אייקונים.
2: אני נגיד, תן לי, סבסטיאן קו, סטיב עובד, סטיב קרם.
1: קארל לואיס.
2: לא, אני מדבר את אפילו על מייל 1500, שזה נגיד לא שיקי. הייתי, תקשיב, אתה לא מבין, בטירוף שבוע.
1: הם היו כוכבי ענק.
2: אתה מסכים? אתה מסכים? אתה מסכים?
0: סבסטיאן קו, הוא הסכים, הוא הסכים. סבסטיאן קו.
2: הוא אמר לי שהיום.
1: הוא יושב ראש היום, לא?
2: לא, אתה אומר להשתפר.
0: פורש עוד מעט.
2: אבל אז היו האיקונים.
0: הוא, סטיב קרם זה המנכ״ל שלו. הם הגו את הרעיון הזה של אליפות העולם אולטימט.
1: שמע, זה רעיון אדיר.
0: בוא נדבר על מחר.
2: בן ג'ונסון, קארל לואיס. יש היום?
1: לא. בוא, היה לך עם כל הכבוד.
0: יש קופצים יותר טובים ממנו.
2: ברור, אבל אז זה היה, הם היו אייקונים.
1: לא, הוא מדבר לך על המאה.
0: ברוחק יש בעיה היום בקפיצה. לא מגיעים למרחקים של פעם, וגם בקפיצה לגובה. אנחנו במקום אחר לגמרי. אין את ה-243 של סוטו מיור. גדעון הרמת היה אלוף ישראל.
2: מה היו אנשים, תקשיב, באתלטיקה.
0: אתה זוכר באיזה פתיח הוא הופיע?
2: בטח, גבוה יותר, מהר יותר, חזק יותר.
0: בבקשה, חזק יותר. עם משה גר.
2: ביום שלישי.
0: ביום שלישי.
1: שלישי, נכון?
0: ביום שלישי.
2: בטח, שלישי בחמש וחצי, משהו כזה.
0: חמש וחצי.
2: חמש וחצי. אז הילדים לא יודעים למה אנחנו מתכוונים.
0: חפשו, אפשר לחפש את זה ביוטיוב, זה גדול. לראות את גדעון הרמת קופץ.
1: טוב, גם
0: את
1: ניסים קיוויתי לא זוכרים עם שער ראשון.
0: מה?
1: בימי ראשון.
0: משחק השבוע, היה משחק השבוע
2: ביום חמישי.
1: אז לא המשחק השבוע.
0: קראו לזה מבט ספורט.
1: לא, כדור ראשון, משהו כזה.
0: מה, כדור ראשון?
1: כן.
0: ביום ראשון?
1: כן, ביום ראשון.
0: ליגה איטלקית?
1: גם ליגה איטלקית, הכל.
2: ליגה איטלקית עברו 33.
1: אז היום אנשים חשופים להכל.
2: בוניות שהיה שחקן.
1: אנחנו פעם לא היינו רואים כלום הרי. היינו רואים בטלוויזיה לבנון, הייתה לי מתלהבים.
2: מה, הייתי, תקשיב, יום שני. לא, סלומון מוניר.
1: סלומון מוניר.
2: יפה, הייתי רץ מהאימונים, הייתי מבקש שהאימון ייגמר עד 6.
0: חבר'ה, אנחנו מתקצרים בזמן.
2: מה פתאום? אנחנו רוצים להשאיר אותך ללאומי.
0: אני אעשה לכם תקציר, אנחנו נדבר על
2: הלאומי. יש לך רן עוד 6 דקות.
0: תשמעו, קודם כל...
2: הכל ב6 דקות.
0: בשבועיים האחרונים, 3 שבועות האחרונים, נשברו סירי עולם. 100 מטר משוכות נשים, 400 משוכות גברים. אנחנו נראה מחר שם את שני החבר'ה, את מי ששברו את השיאים.

0: מונדו דופלנטיס ינסה לשבור סי עולם 632, נקווה שהוא קשיר, יש לו יריב יווני, שעבר 6.20 מטרים. התוצאה השנייה בהיסטוריה. תחשבו לי איזה גבעים אנחנו מתרוממים.
1: איפה סי? הוא עדיין עם סרגי בובקה, הוא עדיין.
0: סרגי בובקה זה היסטוריה.
1: נכון, אבל היסטוריה שעברו אותה.
0: הראשון שעבר 6 מטרים בהיסטוריה.
2: הוא מעלי תושמה תשוקה.
0: נכון.
2: אתה זוכר, כאילו, אתה, זה ענק.
1: תגיד, אתה מוכן לתת להתמקד באתלטיקה?
2: נו, הלאה. תאר לי רגע.
1: שבת.
2: לא, אני רוצה רגע שנייה, בדקות האחרונות, אוקיי, זה מחר, קח אותי בדקות האחרונות למה שצפוי לנו היום, מנקודת המבט.
1: רגע, מתי 100 מטר חשוב לי, אבל.
2: מתי, 100?
1: שבת או ראשון?
0: 100 מטר, אם אני לא טועה, אנחנו ביום.
2: עכשיו, גם הוא צריך כאילו להיות דוח זמני.
0: שבת, שבת. 100 מטר.
1: אוקיי.
2: מחר, מה מחר כולה את הכותרת?
0: ב-100 ו-110 מטרים.
1: כן, משוכות.
0: קפיצה במוטי מונדו דופלנטיס, קפיצה לגובה עם ירוסלב המהות, שחסיינית העולם, 2.10 מטרים. יש מחר חצי גמר ב-400 מטר, זו ריצה מטורפת. יש שם חבר'ה שהלכו על דאבל, גם ב-400 וגם ב-400 משוכות. יום ראשון, יום שבת, הגמר ב-100, ויום ראשון הגמרים ב-200.
2: אנחנו משובדים לפלחים של בבליק, הוא החליף פלח, תחליף אינטונציה.
0: בבליק
2: רגע, היא... דרך אגב, עזוב בני עוד המודין, צאנס יירים לנו להנחתה, איזה משחק ראשון נגד קריאת ים.
1: נכון, שחק גדול.
2: מה אתה אומר, קח אותי
0: מהכותרת שלך? מה, אתה מדבר על המשחק של היום?
2: המשחקים של היום, מה הכותרת שלך?
0: תראי, אני אחבר אותך לשניים. יש היום שני משחקים חשובים, אחרי 0-0 בין הפועל ראשון לציון לבני, בין בני יהודה להפועל ראשון לציון. בני יהודה היום אצל עירוני מודיעין,
1: קהל,
0: משחק אחד.
1: קהל.
0: קהל, לא יודע.
1: מה, לא קהל?
0: תראי.
1: עזוב את המאמן עכשיו, עזוב את הצחוקים.
2: על הנייר?
1: על הנייר?
2: כן.
1: 4-0.
2: באמת?
0: בטח. אני אגיד את זה כך.
2: אתה צודק על הנייר, אתה צודק.
0: לטעמי הקבוצה הכי טובה שנבנתה עונה בליגה.
1: בני יהודה?
0: כן.
1: חד משמעית.
0: חד ורחוק משאר האחרות.
2: ראשון הדהימה אותי.
0: הפועל ראשון לציון, אתה סגל מצוין.
2: ראיתי את המשחק.
0: אלעד ברון עושה שם עבודה.
1: לא פחות טובה מבני יהודה במשחק ביניהם.
0: הם יכלו גם לנצח. נכון. 0-0.
2: אז ראשון בסדר גמור.
0: נכון.
2: נכון.
0: ויש לך את ממסמך אשדוד יום שני מול הפועל עכו המפורקת.
1: זה 4-5.
0: אנחנו נשדר אותה ביום שני, שלמה ואני.
1: עזוב, ראשון קריאת ים, מה עוד?
2: שדר אשדוד נגד עכו?
0: עכו נגד אשדוד.
1: כמה ראשון קריאת ים?
0: כמה ראשון קריאת ים?
2: קריאת ים טובה.
1: נכון.
2: קריאת ים טובה.
1: אני אוכל דלה על תקו.
2: וואלה?
0: היציבות, קשה לנצח את ראשון, אני מניח שראשון תנצח 2-1.
2: אבל רגע, אתה זורם איתו עם 4-0 בני יהודה נגד מודיעין?
0: אני חושב שבני יהודה תנצח.
1: כן.
0: איך 4-0?
1: אז עוד לא, מודיעין קבוצה לרדת ליגה.
2: יש עוד משחק טוב היום.
0: אני אהר בני יהודה יותר טובה, מודיעין קבוצה עם הרבה כישרון. חבר'ה צעירים, צעירים מדי.
2: אתה יודע מה המשחק טוב היום? ריינה נגד אפולה, כי ריינה טיפה מתאוששת.
1: נכון, משחק מצוין.
2: אבל אסור לה לאבד נקודות
1: לריינה.
2: אתה מאמין בריינה?
0: כרגע,
1: אני אימנתי בתחילת עונה, אחרי שראיתי אותם, אני פחות מאמין בהם.
0: בני ריינה לא טובים.
1: לא טובים.
0: לא טובים.
1: לא מאומנים, לא טובים.
2: לא מאומנים, לא מחוברים.
0: הם עשו את הטעות של בני יהודה בחמש השנים שעברו.
2: כל התחלופה.
0: לא רק התחלופה, להביא שחקנים שהם יותר שמות, ופחות שחקנים שיכולים לעלות
2: בצען ליגה. אבל עדיין שמות.
0: כן, אבל שמות לא מנצחים בסופו של דבר.
1: הנה, שער ראשון. ניסים קיוויתי, שער ראשון.
2: שער ראשון?
1: אתה לא מכיר את זה.
2: אבל לא זה,
0: ימי ראשון.
1: מה? תגיד, אתם נורמליים? שער ראשון? תגיד, אתם יותר מבוגרים ממני ואתם יודעים על זה?
0: אני זוכר שכל תוכנית ספורט בערוץ אחד באותם ימים נקרא כמעט כל תוכנית מבט ספורט.
1: אוקיי, אז זה השער ראשון.
0: וזה מבט ספורט.
2: והיה משחק השבוע של הכדור המשתובב.
0: הכדור האנגלי.
2: שזה הכדור האנגלי.
0: עם הפסים הלבנים.
2: רן לימד אותי את כל זה, עם ג'ו ג'ורדן בלי השיניים.
0: נכון.
2: אתה זוכר? ג'ו ג'ורדן?
0: לא, והיה צ'רלי ג'ורג'.
2: כן, ברור.
0: ששיחק אז בדרבי קאונטי, אחרי שהוא עזב את ארסנל. הוא הגיע לדגל הקרן, הוא היה
2: מוציא
0: דגל
2: הקרן ומנגן כמו גיטרה. ומנגן, נכון.
0: אחרי שהוא מפקיע.
1: מנגן ושר.
2: גדול. עוד משחק, כפר שלם, מה אתה אומר עליהם?
0: רוצים לדבר גם על הבית רגע עם דודלי וזה, או שאנחנו לא...
1: עכשיו, בגדול עוד דקה אתה יכול לדבר מה שאתה רוצה.
2: כן, בבית.
1: גם על הבית של פיסטו.
2: ריטה, מה אתה אומר על כפר שלם? כפר שלם עם אחי נצרת, של מאיר חמד.
0: תראה.
1: נכון.
2: מה אתה אומר על כפר שלם?
0: אחי נצרת יכולה להיות הסוס השחור של העונה הזאת.
2: אחי נצרת?
0: כן, אחי נצרת.
2: אבל מה כפר שלם?
0: הלחץ שם גדול.
2: משהו לא תפור לי שם.
0: כפר שלם תפור לי מצוין.
2: ש?
0: יש להם נפילות. ראיתי אותם מול בני יהודה. גם היה להם קשה. שבסופו של דבר כפר שלם. רוצה פלייאוף עליון. אני סומך על נועם שום ועל הסגל.
2: רוצה משחק תותח?
1: נו.
2: היום? מכבי יפו מול רעננה, כי רעננה נפלא.
1: נכון.
2: מתחילת העונה נפלא.
1: ויפו עשו ניצחון גדול.
2: נכון. בחוץ עם אפולה.
1: בחוץ עם אפולה.
0: אבל מכבי יפו כבר התפרקה פעמיים, אז אל תשכח את זה.
2: רעננה,
0: הם פיתרו את אריק ינקו, העיפו את אריק ינקו. לא הבנתי את העניין
1: הזה. המשחק בנס ציונה, אגב.
2: פקפקו בו.
1: המשחק בנס ציונה, אתה יודע שנס ציונה כמרקחה לקראת המשחק הזה.
2: איפה?
1: זה המשחק של מכבי יפו בנס ציונה.
2: עם נס ציונה.
1: עם רעננה.
2: אבל
0: הם חזרו לשחק בנס ציונה.
2: מה, אתה רואה את רעננה עוד פעם גם פרקת את יפו 6?
0: כן.
2: וואלה.
0: התשובה, אני לא יודע עם שישייה. אבל שמע, יש שם חתיכת קבוצה.
2: כן.
0: יש שם חתיכת קבוצה.
2: והיום הופעת הבכורה של עידן שום על הקווים.

0: כן. נגד?
1: אתה רציני?
2: כן, כפר סבא נגד קריית גת.
1: הוא רוצה להוריד את הקבוצה לליגה א'?
2: תסביר. אל תגיד
0: סיסמאות. רגע, נגד מי? רק נגד מי?
3: רן חושב שהוא יזרוק סיסמאות פרובוקטיביות.
1: הביא את שחר וייזינגר.
3: ישר אנחנו אומרים,
1: מי אלה? הביא את שחר וייזינגר.
2: דבר.
1: שבוע לפני הפיתורים וההתפרקות מול הפועל רעננה שיכולה לקרות לקבוצה. ראיתי את הפועל כפר סבא מנצחת את מכבי הרצליה, משחקת טוב. שחקנים בני 19, בני 18, בני 20, מושאלים ממכבי חיפה ומאוד קבוצות, גם מהפועל באר שבע.
0: איך קריית גת אבל?
2: אחלה, שורה תחתונה הוא צריך להתבייש מהצד הזה.
1: הוא לא צריך לפטר אותו, והצד הזה הוא צעד נמהר. אני לא מבין את העניין. ואם הוא רוצה לחסוך כסף על מאמן ולאמן בעצמו, בסדר.
2: אז נכון, שהוא תותח, אז אל תחמיץ, הוא עכשיו מצטרף לנירה שניידרמן עם הטופ 10, מיד אחרינו.
1: זה ממש עכשיו. הם עושים לי את ההפסקה.
2: ממש עכשיו.
1: עם החוזה יש לי הפסקה של 10 דקות.
2: עכשיו הוא כמו ירון אברהם.
0: כן,
2: הוא בודק. ממש עכשיו.
1: נכון.
2: יפה.
0: כך אמר לי...
2: אנחנו כבר ביום חמישי צריך להודות. רגע, יש לנו שניים שאין דברים כאלה בעולם. האחד קוראים לו אורי בבליקי, השני נדב אוקנין. כל הכבוד לכם.
0: אז רגע, בוא נגיד להם גם שנה טובה לכל.
2: שנה טובה.
0: לבבליקי, לאוקני, לכל עם ישראל.
2: לבורכת, בריאות, עושר.
0: לכל האנשים, הטובים, הרעים, הקנאים, הממורמרים, המתוסכלים, הטובים.
2: לכולם, באמת, רק
0: בריאות. מאמור. יש ממורמר אחד גדול, אבל יש הרבה אחרים. אבל אנחנו אוהבים את כולם.
2: כן, שיחיו ויסבלו הקנאים, אבל שנה טובה ומבורכת.
0: ביי, ביי.
4: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מיוחד של שניים אוחזין בחדור. הפעם צביקה לא כאן, צביקה יצא לחופשה קצרה, אבל אנחנו שמחים לארח את אחד המאמנים הגדולים שצמחו כאן, אריק שיבק. צהריים טובים.
5: צהריים מצוינים.
4: ולא סתם הזמנו אותך, אריק, בוא נרים לחיים, יום הולדת 70.
5: תודה רבה.
4: עכשיו אני אגלה לך גם את התאריך העברי שלך, התאריך הלועזי שלך הוא 10 בספטמבר, העברי זה היי בתשרי. הנה, אתה שולט, יפה. מה שלומך קודם כל?
5: ברוך השם.
4: איך זה להיות בן 70?
5: האמת היא, מספר. לא מרגיש...
4: זהו?
5: כן, לא מרגיש בן 70. מרגיש מצוין.
4: יש את הבדיחה של מליניה, כשהיית אצלו חניך.
5: נכון.
4: שאומר שבגיל 70 אתה הולך לקופת חולים, אתה לפעמים גם, אתה מודד לחץ דם, קונה תרופות שאתה לא צריך, ואז חוזר הביתה. ככה אתה מתחיל את היום.
5: לא, אני מתחיל את היום בתפילין.
4: יפה.
5: ואחרי זה שותה לי את הקפה, קורא קצת, יורד למטה, עושה את הספורט שלי, זה תחילת היום שלי.
4: תמיד הרי נפתח איתך בחיוך, השיער הלבן היה איתך מאיזה גיל?
5: בערך 20.
4: אז זה לא בגיל... 20?
5: כן, אני הייתי עתודה טכנולוגית. למדתי, אני הנדסה אלקטרוניקה
4: במקצוע. כן, עוד מעט ניגע בזה.
5: וכשהתגייסתי לצבא, בקיצור, שהגעתי לסטילינג, כבר היה לי בצבוצים של
4: שיער. בצבוצים, אבל מתי השתלט
5: האפור
4: לגמרי?
5: לא הרבה אחרי. בוא נאמר שאתה זוכר אותי מאמן בליגת העל את הפועל אילת, שהייתי בין 34-5, כן, כבר הייתי עם שיער סבא,
4: ותדע לך שזה טוב.
5: זה גנטי.
4: לא, אני אומר זה טוב, הרי אתה יודע מה מספרים, יש את ההגדה של פסח, אומר רבי אלעזר בן עזריה שהחכמים מתאספים, הרי אני כבן 70 שנה, נכון? מה זה הרי? הוא היה בן 18, מה קרה? אבל רצו למנות אותו נשיא על ישראל, אז אמרו, איך תגיד, נמנה נשיא על ישראל, שבן אדם, אתה יודע, כולו, כל הזקן שלו שחור, והשיער שחור, בין לילה נעשה לו נס, והכל השיער נהפך לבן. אז אתה נקלטת לדעת גדולים.
5: לגמרי.
4: בכל זאת, הרגלים אחרים שאתה עושה בגיל הזה, זה משהו אחר, משהו...
5: תראה, קודם כל, הורדתי הילוך, אני כבר לא מאמן עכשיו, אני עסוק עדיין בהרבה מאוד דברים, שבטח אני אגע בהם בהמשך, אבל אני...
4: מה למשל, תן לי, בוא...
5: קודם כל משפחה.
4: משפחה זה הכי חשוב.
5: הרבה יותר חשוב, מדגיש הרבה יותר לאשתי, לילדים שלי, לנכדים שלי, לחתנים שלי, חברים, ומתעסק בכדורסל.
4: מה, עוצמה מודיעין היית?
5: אני בעוצמה מודיעין עדיין.
4: מה, מנהל מקצועי?
5: לא, ממש לא, אני יועץ אסטרטגי שלהם, ואחראי היום על כל הנושא הזה של סגל יהלום שלהם, מפרשן פה בערוץ. נותן הרצאות, עובד קצת באיגוד הכדורסל, מארגן קורסים באיגוד הכדורסל. אל תשאל אותי למה, אבל משנת 23, 24 למעשה.
4: לא נחת.
5: הפסיקו להזמין אותי בפיבה כמרצה, הייתי מרצה בפיבה.
4: נכון, היית מרצה בפיבה.
5: כ-15 שנים הרציתי בפיבה, כולל בקורס
4: ה-FCC.

0: אומר, אמרתי, מחקו את המספר שלך.
1: לא יודע למה אף אחד לא טרח לטלפן אליי, לומר לי, אבל מאז אני כבר לא מרצה.
0: בוא קודם כל נרים לחיים.
1: לחיים. בריאות.
0: נברך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
1: אמן.
0: טוב, בוא קודם כל ככה נסבר את הצופים. הנה חמישה דברים שלא ידעתם על אריק שיבק. הוא נשוי למיכל, יש לו שלושה ילדים ברוך השם, אחד מהם שני היה במגלן, ועוד מעט נחזור לסיפור של מגלן, יש לו ברוך השם שבעה נכדים, הוא למד בכיתה אחת יחד עם עודד וגדי מכנס, שגם הם חגגו לפני שלושה או ארבעה חודשים 70, הוא היה חייל קרבי בסטילים, הוא עבד כמורה למיקרו מחשבים ואלקטרוניקה בבית ספר עמל חדרה עד גיל 34, הוא מאוד אוהב מוזיקה מזרחית, והוא גם מאוד מאוד אוהב טניס, עד כדי כך שאם יהיה US Open בלילה ו-NBA בלילה, אריק שיבק יעדיף דווקא את הטניס. האמת?
1: הכל נכון. יפה. יש עוד תוספת, גם דוד לוי, ראש הפז. כן, למדתי בתיכון באותה כיתה.
0: בוודאי, בוודאי. אריק, קודם כל בוא נלך קצת טיפה אחורה. אבא שלך יליד הארץ, לא?
1: לא, אבא שלי יליד פולין, אבא שלי מהצבא של אנדרס, זה גנרל פולני שאסף פולנים במחנות ברוסיה בזמן המלחמה, כולל מנחם בגין.
0: אז רגע, מלחמת העולם השנייה הוא היה בפולין, נלחם?
1: לא, הוא ברח לרוסיה.
0: אוקיי.
1: ואז הקימו את הצבא של אנדרס, ואז הם עברו לאיראן, ומאיראן הם הגיעו לפלסטינה.
0: באמת, המסלול דומה למסלול של בגין, כן.
1: מה זאת אומרת?
0: בגין היה איתו.
1: בגין היה איתו, כן.
0: וואו, אוקיי, ואז הוא מגיע לכאן.
1: הוא היה עם בגין, בוא נאמר ככה.
0: מכיר את אמך?
1: סליחה?
0: החתונה הייתה בארץ, מכיר את אמך?
1: אמא שלי הם ילדי טהרן. הם לא הכירו בדרך, למרות שהצבא של אנדרס ליווה את ילדי טהרן לפלסטינה. הם הכירו פה בתל אביב. אמא שלי למדה במקווה ישראל. למדה תיכון עדיין במקווה ישראל, הייתה אישה, נערה צעירה שהגיעה לישראל, הכירו פה והתחתנו פה.
0: וכמה אחים יש לך?
1: יש לי אחות רבקה, גדולה ממני בשש שנים, ואח ישראל סרוליק, גדול ממני בתשע שנים, ברוך השם.
0: והם וכדורסל לא, החיידק לא פגע בהם?
1: לא, לגמרי לא, למרות שאני יכול להגיד לך ששניהם, כשאני מאמן, הם בעניין לך. ומסתכלים וכו'. אחי הוא איש ביטחון לשעבר, אז אתה יודע, מהקשוחים האלה, סיירת חרוב וזה, מהקשוחים. אז אם ראיתי אותו פעם אחת דומע מאושר, זה היה אחרי איזה ניצחון של אילת לפני הרבה שנים, על מכבי תל אביב ביד אליהו.
0: משחק הוא של השלוש הפרש, עוד מעט גם ניגע באילת ומכבי תל אביב. אריק, אתה מתחיל כהנדסאי מחשבים, מה משך אותך לתחום הזה? או
1: תראה, למדתי
0: אלקטרונית. היית עתודאי למעשה.
1: למעשה, למדתי אלקטרוניק בתיכון,
0: כן.
1: ואז הקימו עתודה טכנולוגית, שעד אז הייתה רק עתודה אקדמית.
0: מה זה, בעקבות מלחמת יום כיפור?
1: כנראה, כי כשאנחנו התגייסנו, אז שלחו אותנו...
0: אתה מחזור 74, 70, לא?
1: אני 73.
0: 73?
1: 74, סליחה. 74 סיימתי תיכון, ואז בשנתיים, במשך שנה וחצי למדנו את ההנדסאי, ובשנה הראשונה הלכנו, עשינו טירונות, ואחרי הטירונות אני למשל, שלחו אותי למיטלה. הייתי במיטלה, ותיקנתי...
0: 8 שעות נסיעה מנתניה.
1: כן, ותיקנתי קסדות של שריונרים. זה מה שעשיתי אז זה עוד היה מילואים, כי זה עוד לפני הצבא הסדיר. ואז ב-76 התגייסתי, וכמו שאמרת, הלכתי לחיל הים, כי שם עשיתי את הפרויקט.
0: אז איך שומרים על קשר עם הכדורסל, שאתה בחיל ים ועוד בסטילים, שזה פעם בשבועיים או פעם בארבע שבועות, אתה יוצא הביתה?
1: באמת שלוש וחצי שנים מנוטרל לחלוטין. ואז החלטתי שאני רוצה לעשות קורס מאמנים, כי ירדתי מהסטילים, וב-79 התחתנתי, ואז קרה משהו, אני רוצה להגיד את זה בקונוטציה שלילית, לא היו אז קציני נשק בשייטת, ובתור נגד שימשתי כקצין נשק בסטיל במשך כמעט 8-10 חודשים. לאחר מכן עשיתי קורס מאמנים, כבר עברתי ליחידת חוף, חתמתי עוד שנתיים קבע, אבל כבר הייתי ביחידת חוף, ג'ומניק. אחרי 4 שנים כמעט בסטילים, ועשיתי קורס מאמנים, וכבר במקביל לזה שעשיתי קורס מאמנים,
0: התחלתי,
1: הייתי מורה, לא, עדיין הייתי בצבא, אבל כבר התחלתי לאמן ילדים ונערים במכבי נתניה. יפה.
0: ואז אביך היקר, מתי מגיעה השאלה של אביך היקר, אריק, כדורסל זה פרנסה? כדורסל זה מקצוע? זה כמו היה... שגם ההורים שלי אמרו לי באיזשהו
1: דלם. אתה יודע, בבית אצלנו דיברו רק עברית, באמת, רק עברית. ההורים שלי מאוד הקפידו לא לדבר יידיש, עם הסבא והסבתא, אני יודע קצת יידיש בזכות הסבא והסבתא. ואז כשהחלטנו שאני יורד לאילת, שזו הייתה החלטה, אתה יודע, חתיכת החלטה, כי...
0: אתה עם ילדים קטנים.
1: אני עם שלושה ילדים קטנים, אנחנו עם שלושה ילדים קטנים, אשתי ברוך השם יש לה עבודה נהדרת, היא מנהלת לשכה באודן תעשיות, אלה שבנו את המרכבה. אני מורה בעמל חדרה ומאמן בליגה שנייה, זאת אומרת, גם כלכלית היינו בסדר גמור, וקיבלתי את ההצעה מאלת, והלכנו לבית קפה ואמרנו, יאללה, לוק, אמרתי לאשתי, תראה לי בן 34, אם עד גיל 36 אני לא יאמן בליגה ראשונה, לא כך מעניינתי יותר כדורסל, אני הולך להייטק. ואז אבא שלי אמר לי, תגיד, אריק, הדבר הזה, הכדורסל הזה, כן, שאתה כל כך אוהב אותו, כן? זה מקצוע? אז עניתי לו שאם מצליחים, זה מקצוע לא רע. ותודה לאל, משם... זה הייתה איזושהי נקודת צומת בקריירה שלי, בלי ספק.
0: יפה, ואתה מגיע לאילת, ובאמת בונה שם הקבוצה, אתה עולה ליגה, זה יחזור, אריק, עוד פעמיים אצלך בקריירה. שאתה יורד לליגה שנייה, לוקח קבוצה, מעלה אותה, ושם אותה בצמרת הכדורסל הישראלי. זה חזר עם רעננה, חזר גם עם הפועל תל אביב שהעלית אותה, אבל אז לא השלמת את העבודה אצל גוסינסקי. זה לא סיכון לרדת לליגה שנייה? אתה הרי אם אתה לא לוקח... הרי בליגה שנייה, הרי תמיד אומרים גם פה בכדורגל, אם אתה לא לוקח אליפות ליגה שנייה, ליגה שנייה היא ליגה קשה, ואנחנו רואים את זה גם פה בשנים האחרונות, גם פה בליגה השנייה כאן. אם אתה לא לליגה אריק, אתה כמו בסולמות והחבלים, ירדת למטה, אתה כבר, אתה למטה למטה.
1: אתה מכיר את ה... בלי סיכונים אין סיכויים.
0: זה נכון.
1: ואני לא, אני לא רוצה להישמע יהיר או שחצן וכולי, אבל אתה מקבל החלטה לעשות את הדבר הזה, אתה מאוד, אני מאוד בטחתי בדרך שלי, שלי ובמה שעשיתי, אני למשל, רעננה הלכתי אחרי שפוטרתי מגליל.
0: עוד מעט ניגע בזה, כן, אבל אילת הצלחה לא נורמלית. נכון. הייתה לך שם את לייזי בסיאו.
1: נכון.
0: ג'ון דרסן.
1: החמישייה הייתה לייזי, ליאור, שנה שנייה זה כבר היה
0: וויל. איציק כהן היה אצלך גם.
1: איציק כהן היה אצלי, והיה ווילי סימס זיכרונו לברכה, וכמובן הכי הגדולים עם דאוסן וראוסן. ואני אומר, הקבלת החלטה הזו לרדת לליגה שנייה בשביל לבנות משהו, מאוד מאוד מתאים לי כנראה באופי, לקחת איזשהו פרויקט.
0: משהו יסודי.
1: משהו מההתחלה, לבנות אותו איך שאני רוצה, ולהתרומם. ואתה יודע, מאמן עובר בדרך מספר פצצות שהוא מקבל. ואני לא רוצה להגיד שזה נעים, זה לא נעים להיות מפוטר וכולי, עזוב עכשיו רגע את הסיבות. עכשיו השאלה היא, איך אתה קם מזה? אם אתה קם מזה?
0: עוד מעט ניגע רגע בסיפור של גליליון. אתה מצליח באילת, נכון שאתם לא עושים את הפלייאוף העליון של ארבע הראשונות, אבל אתה מנצח באותה עונה את פעמיים את מכבי תל אביב, שבדיעבד גורם לה לא להיות עם יתרון ביתיות באותה סדרה מפורסמת עם גליל עליון, ובקיץ 93 אתה מקבל הצעה להיות העוזר מאמן של מולי קצורין במכבי, ו... היה כבר מה שנקרא פרסום, אז לא היה פרסום ראשון, אבל נגיד היה פרסום ראשון, אריק שיבקי עוזרו של מולי קצורין במכבי תל אביב, אחרי אותה עונה שלא לקחו את האליפות, וכל הסיפור עם הדובדבנים והקצפות, ומה קורה? למה, איפה זה התפקשש?
1: הולכים לחדר, לחדר של שימון.
0: שימון. מה זה לחדר של שימון?
1: למשרד, למשרד של שימון. למשרד של שימון, וסוגרים עניינים. אני חוזר לאילת, מודיע ליושב ראש של אילת, נרי סגל, והיה לי, זה, גם שנה קודם אדלר רצה אותי. שנה כן. קודם. אבל אז לא הסתדר, כי אילת...
0: ניצלת.
1: לא הסתדר.
0: לא
1: משנה, לא הסתדר. אבל בחידוש חוזה שלי עם אילת, היה שאם מכבי ירצו אותי שוב, היה לי אפשרות ללכת. וכך היה. וסגרנו עם שימון, ואני שומר, סגרנו, אז העורך דין שלי היה שימון דגן, זיכרונו לברכה. וסגרנו את הכל עם שימון, וחזרתי לאילת, והכל הודעתי לאילת. אילת מיד, כמובן, אמרו לי שהם מאוד מצטערים וכולי, אבל מאחלים לי בהצלחה. חזרתי הביתה, ומודיעים לי ממכבי.

0: קבי, תשמע, אנחנו רוצים לפגש איתך ביום ראשון בשביל לחתום על חוזה. עולה לתל אביב, לחתום על החוזה, אני לא זוכר את השם שלו אפילו, אבל ישב הרואה חשבון או המנהל הכספים.
1: ברנוביץ'
0: או...
1: לא היה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא ברנוביץ'. שכחתי את השם שלו. יושב בחדר ואומר לשימון, אני מבין שכל הסכומים שמדובר פה זה ברוטו, לא נטו. עכשיו, אתה מבין בדיוק מה המשמעות. ומשם, נעשה את זה קצר, משם הכל יתפוצץ.
1: לא היה עדיף לך להסכים? לאללה, נלך על הברוטו, העיקר להיות במכבי.
0: אתה יודע, אחת השאלות שאתה בא...
1: אתה בא למכבי גם כאילו בבנייה חדשה, זה יכול להיות טוב.
0: אז אני אומר, ככה, אתה יודע, אחת השאלות שאתה... מזמינים אותך לפודקאסט כזה, אז אתה עושה חושבים, מה עשויים לשאול אותך, כן? ואחת השאלות ששואלים אותך בפודקאסט, תגיד, איזה טעויות עשית בקריירה שלך? יכול להיות ששם שגיתי.
1: אוקיי. השגיאה גם נמשכת, אריק, איפה השגיאה שלך נמשכת? אתה עולה לאמן את אלופת ישראל, הפועל גליל עליון, אחרי אליפות, כאשר אני לא יודע מה המצב הכלכלי שם, ברור, אתה משלם בונוסים, פה הרי אם לקחת אליפות, לקחת אליפות עם ראשון, ראית את זה בעצמך, התקציב לא עולה למעשה, הם מביאים שחקנים כדי כביכול לשמור על המעמד שלהם, ואתה צריך לשחק גם לגבי אלופות, נפלתם שם על ידי קבוצה אנגלית, אנגלית בשם כן. גילפורד קינגס, כן. עם פירסון ההוא של ה-140 קילו, קבוצה יחסית עם לא מעט מתאזרחים, עם מלוביק, עם ברד ליף, ומייקל אנסלי שהיה אצלך, והעוזר מאמן דיוויד בלט, ואחרי 11 מחזורים, כשאתם מפסידים להפועל תל אביב בכפר בלום, אני זוכר את המשחק הזה, אנחנו מקבלים הודעה, אריק שיבק סיים את תפקידו. ואז תפסת את הראש, אמרת למה לא הייתי במכבי?
0: לא. לא דיברתי כבר על העניין של מכבי, okay. אני כבר הלכתי קדימה, וכל הנושא של גליל עליון, בהסכם
1: ג'נטלמני,
0: בוא נעשה ככה, בהסכם ג'נטלמני בין דיוויד בלט, החלטנו שאנחנו...
1: זה היה ריב, היה, כאילו היה, היה, היה קץ,
0: לא דיברנו, לא דיברתם... שנים.
1: מה זה שנים? 20 שנה כמעט.
0: משהו כזה.
1: עד שהיה במכבי, אני חושב, בקדנציה השנייה שלו.
0: הוא הלך למכבי, אני אימנתי את נבחרת ישראל.
1: שם היה אסור לך.
0: הרים לטלפון אבי אבן.
1: אוקיי, הוא השושבין, אוקיי.
0: אמר לי, אריק, שניכם בתפקידים מהבכירים שיש בכדורסל הישראלי, די. תשאל אותי עכשיו למה אמרתי כן, כי ניסו לפני איזה רבים וטובים, ואמרתי לא. נפגשנו במסעדה, שנינו גרנו באבן יהודה.
1: או, בדיוק, אתה בתקשיב, אתה 17 שנה גר לידו באבן יהודה.
0: הוא גר לידי.
1: ולא היה שלום שלום, וגם רלף זכרו לברכה גם גר באבן יהודה.
0: נכון, רלף היה חבר טוב שלי, זאת אומרת, נפגשנו הרבה, אבל לא משנה, נפגשנו, התחבקנו, אמרנו כל מה שהיה מוחקים.
1: יפה.
0: כן? והלכנו קדימה ועד היום, ואנחנו ביחסים מצוינים.
1: יפה מאוד.
0: לכן אני לא מרבה לדבר על זה. כי זה היה איזשהו הסכם בינו ובינו.
1: שמה, שאחרי עשו לך לא מדברים? לא מדברים על זה. לא פותחים את העבר?
0: לא פותחים את מה שהיה.
1: ומה זה יחסים טובים? בוא תסביר לי. שנה טובה, ברכות על הזכייה באליפות.
0: יום הולדת, שולח לי ברכות על אליפות.
1: כשהוא ב-NBA, מה, אתה שולח לו משהו?
0: בוודאי. עכשיו ניהלתי קורס מנהלי מקצועיים בכירים באיגוד הכדורסל. טלפון לדיוויד, דיוויד, אני מבקש שאני צריך הרצאה ממך. בלי בעיה, 6:30 בבוקר שלו, הרצאה לאיגוד הכדורסל, לחניכים. אלה היחסים.
1: יפה. ואז אתה
0: שרק יהיה בריא.
1: חובר לרל ושוב יורד לרעננה. ברעננה אתה מחיה מחדש את הקריירה של תומר שטנור. תומר שטנור אחרי מכבי תל אביב היה נראה על הפנים, ועוד סיפור ברעננה, ברק פלג. מגיע אליך אחרי סיירת מטכ"ל, מגיע אחרי עונה בצפת, אתה מהמר עליו, וברק הופך להיות שחקן נבחרת ישראל.
0: תראה, נתחיל מתומר... אתה יודע, ברשימת השחקנים הטובים ביותר שאימנתי בחיים שלי, הוא מופיע. תומר שחקן מאוד מאוד...
1: ואתה גאה בזה יותר, שמעתי אותך ברעיונות קודמים, שאתה גאה בזה יותר מאשר אפילו תארים שלקחת.
0: כן,
1: כי... שאתה הצלחת להטביע את חותמך על שחקנים מסוימים.
0: תראה, מאמן, לאמן, בוא נאמר ככה, לאמן את יותם אלפרין קל. קל. תומר לא שחקן, לא היה שחקן קל.
1: היה לו, אני לא זוכר, כנס אצל רלף, אם הוא לוקח שלושה, הוא מקבל $1,000.
0: גם צעקות ועוד שנייה שולחן עליי, איך אתה נותן לו לזרוק משלוש, ואז...

0: אמרתי לרלף, רלף, הוא לוקח 3-3.5 זריקות במשחק, וקולע 1-1.5. זאת אומרת, הוא עושה 33-35% משלוש.
1: זה לא רע.
0: וזה עושה לו כל כך טוב, אז בוא נלך עם זה. ואתה ראית את תומר, שהוא קולע 3, זה היה בשבילו וואו. ולכן אני אומר שתומר שטיינאוור, ואחד מהתפקידים שלנו כמאמנים, זה למקסם פוטנציאל, לקחת את השחקנים ולהוציא מהם את הכי טוב שיש. אתה צריך להגיע אליו. אתה צריך להתייחס, אי אפשר להתייחס לכולם אותו דבר, למרות שזה ספורט קבוצתי. זה אמנם קבוצה, אבל כל אחד יש לו את הפרסונליטי שלו, את האישיות שלו, ואתה צריך להתייחס לכל אחד בהתאם לאישיות שלו, כדי לנסות להוציא ממנו את המקסימום. ותומר אז היה, עד כמה שאני זוכר, הוא היה פעמיים רצוף שחקן העונה, כולל זרים.
1: שינית גישה? מבחינת הפילוסופיית האימון שלך, כדי להתאים את עצמך לשחקן כמו תומר, ואחרי זה עוד מעט נדבר גם על שחקנים אחרים. זאת אומרת, הרי באותו דור היה לנו בדור ההוא את צביקה ואת מולי. זאת אומרת, אנשים שאם לא תלך בדרך שלהם, אתה לא תהיה.
0: My way or highway, אבל אני אומר לך ככה, קודם כל, כל המאמנים שהזכרת, כולם, רלף וצביקה ופיני ואפי ומולי, אני הייתי עוזר של כולם. אני הייתי עוזר של כולם במסגרות שונות. ובגבי שינוי גישה, כשאתה מתחיל את הקריירה, אז יש לך, אתה בונה לעצמך איזשהו קו מסוים ופילוסופיה מסוימת וכו', אבל אתה חייב להיות פרגמטי. ואתה חייב לשנות דברים בהתאם לדורות שהולכים ומתקדמים. לאמן היום זה לא לאמן לפני 10 או 20 שנה. ובהתחלה אתה חושב שזה, אתה צריך ללמוד המון כדורסל וזה רק X and O's, ואז לאט לאט אתה מבין ש-X and O's, מי שמגיע לפה, כנראה ש-X and O's הוא יודע. עכשיו, למה לא כולם מגיעים להיות מאמנים בליגת על או בפיינל פור?
1: מה זאת אומרת, אריק, לשנות גישה? שחקן שמאחר לאימון, לא רוצה להתאמן, אתה...
0: תכף אני אתן לך דוגמה, גם על תומר. ואז אתה לומד שאתה חייב להתעסק עם אנשים. אתה מתעסק עם אנשים, ואתה לומד איך לנהל ולהתעסק עם אנשים.
1: אז תשמור את הסיפור, כי יש עוד שחקן שאתה גם גילית אותו, וגם הצמחת אותו לגבעים אחרים, וזה אחד האורחים שלנו פה, שגם רוצה לברך אותך. אז בוקר, אני לא יודע אם זה בוקר, אז יכול להיות שזה לא בוקר, הוא כבר עם ילדים קטנים. צהריים טובים, ליאור אליהו.
2: צהריים טובים, מה קורה?
1: מה נשמע, ליאור?
2: בסדר גמור, אני מתרגש בשביל להריק, שגם... הבדל בינינו של יום ביום הולדת, נכון אריק? לא מתבלבל.
0: אתה לא מתבלבל. בלועזי, נכון. אני שולח לך, אתה שולח לי.
1: נכון.
2: יום היומיים, תמיד אנחנו מקפידים. יום. אם אני שוכח מקסימום, אני שולח לו באיפור.
0: יום, יום. יום אחד.
2: נכון, יום אחד.
1: ליאור, בוא נלך ל-2004. אתה לא היית בנבחרת הנוער. זאת אומרת, היית... חנוך מינץ לוקח אותך לגליל עליון, ואז אנחנו זוכרים את הסיפור שהתעצבנתם ולא נתנו לכם מיטה ורציתם עוד לחזור בחזרה, ולא בדיוק פרחת באותה עונה של 2004, ואריק לוקח אותך, למרות שלא היית נבחרת הנוער, לוקח אותך לנבחרת העתודה, אתה בן 19.
0: כן, הוא עוד צעיר מכולם בשנה.
1: ופתאום אתה כובש, את הנבחרת בסערה, הארבע המוביל, ואריק למעשה מגלה אותך עם חמישייה נהדרת שהייתה עם יותם אלפרין ורביב לימונד, ובוא תסביר למה דווקא אצל אריק ככה פרחת.
2: תנו לי כמה שניות בבקשה. קודם כל אני רוצה להגיד, אין הרבה אנשים בכדורסל הישראלי שנכנסו ללב שלי ברמה של, ואריק יודע את זה גם, שזה אנשים שאתה לוקח אתכם למשך הדרך, זה לא רק הסתיים בכדורסל, ואריק יודע את זה, ואני בקשר איתו פעם לפעם, אני מאוד מאוד... מאוד אוהב אותו מעבר לרמה המקצועית. זה דבר ראשון. דבר שני, אני, תמיד שאני מספר על נקודת הפריצה שלי בתור שחקן, היא אריק. זאת אומרת, אני לא הייתי בשביל נבחרת, לא טרום קדטים, לא טרום נוער, אני לא יודע בכלל לנבחרות עצמן, וביוד ב' הייתה לי קבוצה מדריה מאוד גדולה, ואריק זיהה את זה וזימן אותי לנבחרת בפעם הראשונה, ובמשחק האמון הראשון של הנבחרת, אני פתחתי בחמישייה. עכשיו, זה לא בגלל שאריק אהב אותי בתור ילד, זאת אומרת, יכול להיות שהוא אהב אותי בתור ילד, אבל הוא גם האמין בי ברמה המקצועית, ויכול להיות שראה את הפוטנציאל שהיה בי אז בזמנו, וללא ספק, ששואלים אותי מה נקודת המפנה שלי בתור שחקן, בתור ילד, היא הנקודה הזו. הנקודה הזו שאריק בוחר בי לפתוח בחמישייה בפעם הראשונה בנבחרת העתודה, זה הנקודה שאני מבין שמשהו שמתפתח.
1: מה ראית בליאור שלא ראו?

0: הוא לפני זה?
1: יש לו דברים, היו לו דברים, כבר לא משחק, היו לו דברים שאי אפשר ללמד אותם. היה לו חוש למשחק.
0: קודם כל, לתפוס את הכדור עם השתיים.
1: עזוב, הגוף, קודם כל הגוף. היה לו כף יד כמו רקטה של טניס. אבל התנועה שלו ללא כדור, והיכולת לעשות דברים שאתה לא מלמד אותם בכלל. היו תרגילים, למשל, בכדורסל. וליאור היה עושה את התרגיל, ופתאום היה הולך לאיזשהו מקום שלא חשבת שבכלל צריך להיות שם. אבל הוא היה מקבל את הכדור ועושה את מה שצריך. חוץ זה שהיה לו טאץ' מדהים, יכולת מסירה מדהימה, וכמו שדיברנו על תומר שטיינר בנושא של שלשות, אני חושב שליאור היה הארבע הראשון בישראל שהמאמן הרשה לו להוביל פאסברק.
2: כן, זה היה פריצות. אבל אני רוצה להגיד משהו.
0: הוא סיים גם.
2: בשבחך מה שנקרא, זה שאתה יודע, כי אתם הייתם נבחרת, אני רגע חוזר טיפה אחורה, נבחרת שרצה זאת אומרת, מכיתה חץ, אם נדבר על אותם אלפרים וליפשיץ וקוחנסקי ובלדי ואנטו קזנוסי, זה נבחרת שרצה בארבע שנים, ולמעשה אני הייתי הסוג של זר היחידי שהכנסת אותי, אבל הכנסת אותי בבום, אז אני חייב להודות, אתה מגיע לך גם הרבה קרדיט ברמת האומץ.
0: עליתם מהמוקדמות, אריק, אז היה מוקדמות.
1: היה מוקדמות, אני אגיד לך.
0: וניצחתם את ספרד?
1: לא, אפסן, אני אגיד לך, אני אספר לך את המוקדמות. במוקדמות היו לוקסמבורג, צרפת, ספרד וישראל, שתיים עולות. המשחק בספרד. עכשיו ספרד...
2: זה גוואדלחרה, נכון זה?
1: נדמה לי. עכשיו, בספרד, קבוצה לא רעה, עם מר גסול, רודי פרננדס, קבוצה לא רעה, כן? ואנחנו משחקים נגד ספרד ומפסידים נקודה או שתיים.
2: נכון.
1: בלילה, עכשיו ליאור, אני לא נותן לו לשחק, הוא דייה שחיף. הוא דייה שחיף, פחדתי לתת לו לשחק. בלילה אני לוקח את רביב ויותם, ו... במילים קצת לא יפות, שוחט אותם, כן? או יורד עליהם, אומר להם שאם לא נעלה דרג זה יהיה עליהם וכו'. ויורם מנחם עומד מאחוריהם ועושה לי עם הידיים כאילו תירגע, יש לנו משחק מחר נגד צרפת, כן? מנצחים את צרפת למחרת, מנצחים כמובן את לוקסמבורג ועולים לאליפות אירופה. ואז בא ליאור אליהו לאליפות הזו שעד לאותו זמן לא ידעו מי זה בכלל. לא ידעו מי הוא. ונותן משחקים אדירים, והתחלתי עם הנושא של פאסברק, תקשב, זה לא רק שנתתי לו להוביל פאסברק, תחשוב שהוא משחק עם גרדים באמת טובים, רבי ויותם וליאור ליפשיץ, באמת שלושה גרדים טובים, רבי ויותם כבר שיחקו בליגת על, כן?
2: נכון,
1: וליאור היה לוקח את הריבאונד ועם הידיים הארוכות שלו, אתה רוצה סיפור? קצר, ליאור, הוא רץ פעם אחת לפאסברק, ונפל לו מהגופייה הסמל הזה של האיגוד, כן? אז תוך כדי ריצה לפאסבק הוא הרים את זה, נתן את זה לאדה והמשיך את המשחק. אז זה ליאור אליהו, הקור רוח שהיה לו על המגרש.
0: בוא נלך שנים קדימה, ליאור היית אצל אריק בנבחרת, ואחרי זה יש, בוא נאמר, יש שני צמתים, יש שלושה צמתים למעשה, שאחד, בוא נאמר, הרגת את אריק, אבל דבר שני, דבר שלישי, זה שבוא נאמר, סייעת לו לקחת את אותה אליפות היסטורית, וזה נושא זריקות העונשין שלך.
2: נכון.
0: 2013 נכון. נגד בריטניה, הוא היה לי ויכוח איתו, הוא עשה או אחד מ-10 מהקו, המשחק הזה באליפות אירופה, משחק פתיחה באליפות אירופה נגד בריטניה ב-2013 בלובליאנה, ו-2016... קודם כל 2015 הוא לוקח לך אליפות מול אילת, הוא הפך להיות, הוא היה שחקן העונה באותה שנה, ומגיע 2016 ליאור, אתם מובילים הפועל ירושלים. מה?
2: הבק-טו-בק שהרסתי.
0: כן, הבק-טו-בק, אבל באותו גמר, ירושלים מובילה, ואז כאילו, אריק הולך עליך הק דה ליאור, משהו כזה, זה נראה כאילו הק דה ליאור, אתה עושה עם הלוטו 3-9, ראשון הופכת את המשחק עם שלשות של דאוסן, ולוקחת אליפות. אמת עד עכשיו?
2: הכל אמת, זה אפשר לשקר שזה בגולד.
0: עכשיו, אני אגיד לך, אני הייתי פעם באימון של הנבחרת, וראיתי אותך זורק גויבות מהעונשין, ואני גם פונה פה לאריק. אני לא הבנתי למה היית צריך לשנות זריקה כשאתה על הקו. למה אי אפשר לזרוק גויבות גם מהקו? אם אתה עושה את זה כל כך טוב באימונים, למה צריך לשנות זריקה? כשאתה הולך לקו העונשין, וזה פגע בך.
2: זה קודם כל יכול

מאוד, ויכול שאתה צודק איפשהו בעניין הזה ספציפית, אבל אתה יודע, גם רציתי לפרגן לאריק, מגיע לו. לא, אבל אין ספק שבעניין הזה, תראה, אני אף פעם לא הייתי קל היום שין גדול, היתרונות שלי במגרש היו אחרים, אני לא הייתי, לא, לא

0: נכון,
1: נבחרת, אבל זה גל.
2: ואני אומר לך, ואני אומר לך בצורה חד משמעית, קודם כל יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאתה צודק, אבל ליאור לא היה קליון שינרה. תבדוק, תבדוק את העתודה, תבדוק את העתודה ותראה שליאור לא היה קליון שינרה. במוצת הקהר
0: הזה התחיל לפגוע בו.
2: ומשהו קרה שם.
3: רמת הנושא שלי ירדה עם הזמן.
2: נכון.
3: היא הייתה הפוכה, הייתה
2: נכון, נכון. עכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים באים בטענות למאמני נבחרת. מאמני נבחרת הם לא קוסמים.
0: ברור, אני גם אומר.
2: הם לא יכולים לקחת...
3: גם זמן קצר.
2: זה דקה וחצי יש לך את השחקן.
3: נכון, נכון. בטח בהכנה אינטנסיבית, כמו שאנחנו עושים.
0: ליאור, מה אתה מאחל לאריק לכבוד יום הולדתו? השבעים.
3: קודם כל, אני שמח שלי נפלה הזכות לפרוח תחתיו, באמת, כי... כדי, בסוף אתה זוכר את האנשים בדרך, זה, אני יכול להגיד, עליי באופן אישי ששמח, וקודם כל שהמשיך לעשות חייל, אני יודע שהוא עדיין מן הסתם בעולם הכדורסל, גם הקורסים שהוא עושה, גם בערוץ שהוא עובד, אני חושב שלאריק יש עוד הרבה לתת לכדורסל, עוד הרבה, בלי קשר לנבחרות שהוא ממנו לאורך כל החיים, גם באולנד, גם בכל מה שהוא עשה, הוא באמת מאנשי הכדורסל המובילים, המובילים מהטופ, טופ, טופ שיש לנו בארץ. מה אני מאחל לו? רק שיהיה מאושר ובריאות. יותר מזה, כל השאר, שטיות.
0: ליאור, תודה רבה שעלית.
2: תודה רבה, ליאור, אוהב אותך.
0: שלך גם יהיה יום הולדת.
3: תודה, תודה.
0: תודה, ליאור. אתה חייב להיות איזה סיפור על לפני ליאור, אבל...
2: אתה לא זוכר, אבל...
0: לא משנה, אז אולי תזכר עד הסוף, אבל אני חייב לקחת אותך בנקודה. פוטרת מהפועל תל אביב ב-2003. מאמן שפוטר, איך אריק מרים את עצמו מחדש?
2: שתי אפשרויות.
0: אמרת פעם משפט שאריה דוידסקו אומר... יש פה מאמנים שפוטרו?
2: יש שני סוגי מאמנים, אלה שפוטרו ואלה שאין פוטרו. כן?
0: פוטרו, אוקיי.
2: תמיד, גם פיני גרשון תמיד היה מפמפם לי את זה. אבל יש שתי אפשרויות בחיים. לשבת בבית לפקוט, כן? ולהכניס את עצמך למראה שחורה. או לקום, להגיד לא, לא. אני יודע מה אני עושה, אני טוב במה שאני עושה. יש נפילות בדרך. ואני חושב שזה בכלל, בכלל בחיים ככה, כן? אלה שנפלו ושקעו, או אלה שנפלו וניצלו משבר להזדמנות.
0: ואתה לקחת את עצמך.
2: ואני לקחתי את עצמי.
0: ונסעתי
2: נסעתי ללאס וגאס. לא, קודם כל נסעתי לווגאס.
0: לווגאס, אוקיי, מעניין.
2: הלכתי להשתלמות מאמנים הטובה ביותר שהייתי בחיי. 12 הרצאות, 12 מאמני קולג'ים. כל אחד נותן הרצאה של שעה. תוך כדי זה שאני במלון, קיבלתי טלפון מאמסטרדם. היה לאמסטרדם ג'נרל מניג'ר, שפגש אותי כל פעם במחנות בוסמנים כאלה בהונגריה, שהיינו נוסעים. וכל שנה הוא היה אומר לי, אולי תבוא לאמן באמסטרדם. אמרתי לו, תשמע, פיט, אולנד זה לא בשבילי, אני כבר לא רוצה, זה לא מתאים למה שאני, איפה שאני נמצא. ואז הוא אמר לי את המשפט הבא, there is Amsterdam and there is Holland. לימים הבנתי כמה הוא צדק ולמה הוא התכוון, וכשקיבלתי את הטלפון בווגאס מפיט, אמרתי לו, אוקיי, I'm ready to listen, ומשם הכל התגלגל. עכשיו, מי שמכיר אותי, מיכל ואני, אשתי היקרה.
0: מייר זה אותו אחד, דן אלדר,
2: דן אלדר, בדיוק,
0: פרי.
2: בדיוק, אוקיי. בדיוק, זה הסיפור, זה האיש. בקיצור, הקשר בין אשתי וביני והמשפחה, וזה, אני איש משפחה.
0: וללכת, ופתאום לקום,
2: ופתאום לקום ולסוע להולנד. בוא נגיד ככה.
0: אימנת קודם במונס.
2: לא, קודם כל היא באמסטרדם.
0: באמסטרדם, אוקיי.
2: לא, בוא נאמר ככה, ברמה האישית המשפחתית, קל זה לא היה, זה היה אפילו קשה מאוד, מאוד מאוד מאוד. איך אמרתי
0: לך? אשתך היא בעלת משרה בכירה, היא עובדת.
2: היא כבר הייתה מנהלת מרחב, עד אז כבר עברה להיות מנהלת מרחב בדור אלון, היא ניהלה איזה 30 תחנות דלק, קיצור, היה לה את הקריירה שלה. ובגלל שאנחנו מדברים על כדורסל, אמרנו, קודם כל אני אסע, נראה איך זה. כן? ואחרי ארבע שנים, אשתי הייתה באה אליי כל סוף שבוע שני לאירופה. זה חתיכת פרויקט היא לקחה על עצמה, ועמדה בזה. אחרי 4 שנים החלטנו שזהו, אני כבר נשאר, זהו, אז היא כבר עזבה את העבודה ובאה לגור איתי, אבל יש לה חלק עצום, לא גדול, עצום בהצלחה שלי בקבוצות, בכלל בכדורסל, אבל בכל מה שעשיתי באירופה.
0: מה התאהבת? הרי זה לא...

0: פיץ של הכדורסל האירופי. אתה לא מאמן יוון,
1: אני אגיד לך מה אמר לי, אני אגיד לך מה אמר לי יורם מנחם.
0: נו.
1: הוא בא לבקר אותי באמסטרדם, כי ביקשתי ממנו לעזור לי קצת בכל התחום הגופני וכולי. אמר לי, אריק, מה זה? זה ממש...
0: יורם מנחם האגדי, בוא נוסיף ככה.
1: אמר לי, אריק, זה ממש מכבי תל אביב קטנה, על המועדון באמסטרדם. את אמסטרדם ניהל איש בשם רוד פרייזר, שהיה מנכ"ל IBM אירופה לשעבר, איש ברמה שלמדתי ממנו המון. איך הוא אמר לי? You will teach me basketball, I will teach you management. Managing. ולמדתי ממנו המון, המון, המון. ואמסטרדם הייתה קבוצה טובה, כמובן בהולנד, אבל גם באירופה עשינו דברים לא רעים. פעמיים הגענו לרבעי גמר...
0: לקחת, יש לך בסך הכל לא מעט תארים, יש לך גביע בלגי מונס, ויש לך שלוש אליפויות בהולנד.
1: יש לי שלוש אליפויות בהולנד, גביע בהולנד, שני גביעים...
0: אריק, אבל בוא תסביר לי, מאמן בחול, יש שעתיים אימון, ארבע שעות אימון. מה עושים עוד 14 שעות?
1: אז אני אומר לך. קודם כל, מי כמוך יודע שהשעתיים האימון,
0: זה להתכונן עליהם, ואחרי זה...
1: ויש וידאוים, ויש עבודות...
0: נכון, זה עבודה קשה.
1: ויש עבודה... לא, זה עבודה, זה עבודה. לא רוצה, אנחנו לא לוקחים 50 קילו על הגב. אנחנו עובדים, ותודה לאל, עשיתי כל חיי את מה שאני אוהב. כן? גם ההובי שלי היה המקצוע שלי.
0: נכון, מסכים איתך. כן?
1: אבל יש... יש את כל הנושא הזה של הכנה, ווידאוים, ושיחות, ואימונים אישיים, ושיחות עם מנהלים, ושיחות עם סוכנים. יש, טוב. בלי עין הרע, יש מה לעשות.
0: אחרי הפרק הראשון שלך בהולנד, אתה מתמנה למאמן נבחרת ישראל, למרות שלא עברת במכבי תל אביב, ולוקח, זה... עכשיו שים לב לאורך הבא שלנו, ולוקח כאחד העוזרים את מאמן מכבי תל אביב, די היום עודד קדש. צהריים טובים עודד. מה שלומך?
1: אהלן עודד.
2: אריק, לא יוצא לנו להיפגש, פחות ככה.
1: כן, פחות דרך הטלוויזיה.
0: עודד, אריק לוקח אותך בתחילת 2010, שאתה בעונה הראשונה שלך בירושלים, או עונה שנייה בגליל עליון? בגליל גיל... לא, העונה שלקחת אליפות בעצם, סליחה.
2: לא יודע, אלי, אתה זוכר יותר ממני, מי שמכיר אותי יודע שאין לי את הזיכרון הזה. אבל בהחלט אני זוכר את החוויה, את ה...
0: אבל אני זוכר טוב מה אמרת לי, שאתה מקבל 2,200 שקל נטו בחודש. וזה... מה קסם לך לעבוד עם אריק, ואיך הייתה העבודה שלך עם אריק כעוזר מאמן?
2: שוב, תכף נגיע
0: לאריק,
2: כמובן, אני אומר, זה סיפור זכות גדולה וכבוד גדול. בכלל אני חושב ששרת נבחרת ישראל, ואני חושב שאחד הדברים הכי בולטים בעבודה עם אריק ובכלל זה הפטריוטיות. אני חושב שגם לעמוד לצידו ולראות כמה הוא התרגש וכמה הוא היה גאה להיות בתפקיד שהוא נמצא בו, וזה מחלחל למטה, לנו. אני אם אני לא טועה, אני הייתי בכל מיני תפקידים באיגוד במשך 10 שנים ברציפות, כולל התודה, כולל מאמן ראשי, עוזר מאמן, תמיד גאווה גדולה. אז קודם כל זו הסיבה המרכזית. אני יודע שהיו דיבורים לאחרונה לגבי שחקנים, כן להתייצב, לא להתייצב. זה לא משהו שקרה בדור שלנו, וזה אצלנו פחות, וגם אצל אריק חד משמעית, אולי יותר מכולם. זו גאווה וזו זכות גדולה, וזו הסיבה המרכזית.
0: יורם מנחם אמר לי אתמול שאחד הדברים שמאפיינים את אריק זה העבודה השיתופית שלו עם העוזרים שלו.
2: מבחינתי שני דברים שלמדתי המון מאריק. אחד זה מקצועית ברמה השיטתיות שלו, ההתכוננות שלו, הירידה לפרטים. אני חושב שהאדם הנוסף שבאמת עשה את זה ברמה גבוהה כזו ויצא לי גם ככה לחוות אותו, זה דייוויד בלאט. ברמה הזו, ברמת הירידה לפרטים, זה משהו שאני יכול לעבור עוד כמה גלגולים, לי לא יהיו, לא יהיה, וזה משהו שלמדתי. גם אם לא למדתי לעשות את זה ביום-יום, למדתי את החשיבות של העניין. זה אחד. הדבר השני, זה בהחלט עבודת צוות שלו. האווירה שהוא משרה, המקום שהוא נותן לצוות, אני חושב שגם אריק במזכרת הרבה תפקידיו בכדורסל הישראלי מבין את החשיבות של כל אחד מאנשי הצוות. וזה מעבר לזה. אני באופן אישי גם חוויתי, הוא נתן בי אמון גדול, אריק האמין בי מאוד. ותמיד אמר

0: הבן הכי גבוה, ואני חושב שהוא ימין לא פחות ממני שאני אגיע לשם, ואני זוכר את זה ממש, ממש חזק.
1: ועודד אריק מספר שתמיד יש רגעים קשים למאמן, איך הוא תמיד מצטט את אריה דוידסקו, זכרו לברכה, יש מאמנים שפוטרו ויש מאמנים שיפוטרו. אז מה, ברגעים קשים, אריק שם לדבר איתך, עם מי אתה מתייעץ, איך הולכים לצעד הבא?
0: אז כמו שאמרתי, אריק
1: היה
0: מאמן מצוין,
1: ואני
0: חושב שהוא היה מאמין בעבודה, לא יודע, כמו שהוא אמר, לא יודע אם קשה, אבל מאמין בעבודה, תמיד אופטימי, תמיד אופטימי, תמיד מחפש פתרונות, נותן חופש לצוות שלו, באמת ברגעים מסוימים לבטא את עצמם, אבל תמיד עם עמוד שדרה, יודע מה הוא רוצה, יודע לאן הוא מכוון, ובעבודה שלנו הרבה דברים מתלויים רק בך, אז מן הסתם צריך להמשיך להאמין בעצמך ולחוות רגעים לא קלים. זאת אומרת, הווינרים הגדולים הם לא אלה שתמיד קולים את הזריקה האחרונה, זה אלה שיודעים לחוות כישלונות ומסוגלים לקבל את
1: הצד. אלה שרוצים גם את הכדור האחרון, אמרתם פעם.
0: זה כן, זה קודם כל לרצות. אני חושב שגם במובן הזה, אם נקביל את אריק המאמן לשחקן כדורסל, הוא תמיד רצה, הוא תמיד רצה אחריות עליו, תמיד חיבן יותר גבוה, לדעתי גם גם שווה אפילו מקומות יותר גבוהים. אני מאמין גדול מאוד באריק וביכולות שלו, והוא הוכיח את זה גם כשלא נתנו לו הרבה סיכוי.
1: עודד, שאלה אחרונה, למעשה אנחנו רואים גם אריק, גם עכשיו כנראה אריאל בית הלחמי, גם גיא גודס, גם ארז אדלשטיין, כל מאמני הנבחרות, זה סוג של, כאילו, איך מישהו הגדיר את זה, בית קברות למאמנים שאתה הולך לאמן נבחרת. האם יש מצב שאנחנו רואים אותך חוזר לנבחרת ישראל?
0: שוב, אני חושב שאני פחות העניין, אני חושב שנתת הרשימה של מאמנים טובים, שחוו חוויות פחות טובות. אני חייב וגם לצרף את השנתיים הראשונות שלי, שאחרי העזיבה הגדולה של כל השחקנים היינו צריכים לבנות נבחרת מאפס, זה לא היה כל כך חלק בשנתיים הראשונות. שנתיים אחרי זה אני חושב שהצלחנו לעשות קצת זה, אבל מה שאתה מתאר פה זה רק אומר שזה לא בעיה נקודתית של מאמן כזה או אחר, ואנחנו צריכים להסתכל על זה ברמה הרבה יותר מערכתית. אני חושב שצריך להוסיף לפה גם מימד של צניעות, לגשר על הציפיות מול היכולת האמיתית. אני חושב שזה יכול לעזור לכולנו.
1: טוב, אריק, אתה יודע שעוד את קאטה שובר בימים אלה סי.
2: והוא? עוד סי.
1: סי גדול אבל.
2: והוא?
1: הוא מתחיל עונה חמישית ברציפות כמאמן מכבי תל אביב, שזה לא קרה אולי מאז ימי רוזין. לא היה מאמן מכבי, ועוד את קטש ארבע שנים האלה, זה כמו 10 שנים למאמנים אחרים פעם במכבי, עם כל המורכבות של לאמן את מכבי, לאמן בחוץ, לא מאמן בארץ בכלל.
2: כדי...
1: אז קודם כל, אני קודם כל מאחל לו, באמת, שנה מוצלחת עודד, שנה שתצליח בהכל. עודד, בוא תברך את אריק לכבוד יום הולדתו.
0: כמו שאני מכיר, קודם כל, רק בריאות כמובן, יותר חשוב מהכל. שיהיה לנו, שכשיהנה מהמשפחה המדהימה שלו, הוא לפני הכל, הוא איש משפחה מדהים. אני חושב שגם האיזון בין החיים האישיים לעבודה כל כך מטורפת, זה גם משהו שלמדתי כמה חשוב זה, ולמדתי הרבה מאוד מאריק. אז קודם כל שימשיך, וכולם יהיו בריאים, הזוגיות והמשפחה המאממת שלו. וזהו, ולהגיד שאני רוצה לראות את אריק חוזר לאמן ולעבוד ולהצליח בגדול כמה שיותר מהר בבמות הכי גדולות, ואני חושב שכמו שאומרים גיל זה רק מספר.
1: ומה אריק, מה אתה אומר, אתה חוזר?
2: תשמע, אני מתגעגע לאמן, אבל אני מאוד לא מתגעגע למסביב, זה אני אומר לך.
1: טוב, לא הוצאנו ממנו כותרת, אני פורש, עודד. אבל אולי הוא יחזור לה, אני יודע מה, אולי אתה יודע מה? עוזר מאמן של עודד קטש בנבחרת ישראל, התהפכו היוצרות.
2: פעם אמרתי לו שכשאני אהיה גדול...
1: נו, אני אהיה עוזר שלו.
2: אז אני אהיה עוזר שלו.
1: עודד, תודה רבה וגדולה שעלית, שנה טובה ומבורכת שיהיה לך ולכל סובביך.
0: שנה טובה,
1: ברוכות. תודה,
2: שנה טובה, עודד, ביי, אוהב אותך.
1: אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, בוא ניגע באיזה 2-3 נקודות. קודם כל, באמת, הסדרה שעשית, זאת אומרת, עברת, עזבת את נבחרת ישראל, קיבלת את, כמו שאנחנו אומרים, את הסתירה, כמו שמקבלים מאמנים לא פשוטים, ואז אתה לוקח איזשהו חופש, וחוזר להפועל אילת, ועושה את אותה סדרה בלתי נשכחת מ-0-2, או מנצח את מכבי תל אביב 3-2. נכון שמכבי תל אביב הייתה פצועה, הייתה בלי דווין סמית ובלי לנצברג ובלי פניני, אבל אנחנו, אריק, אנחנו יודעים שב-95% מהמקרים, כשמכבי תל אביב מובילה 2-0, הזרים למשחק השלישי באים עם המזוודות. איך חוזרים מ-2-0 קודם כל בראש? אתה בא למשחק גם ביד אליהו, זה גם לא באילת, אחרי שחטפת באילת 20 הפרש.
2: תראה, אחרי השתיים, קודם כל, השתיים אפס, באנו למשחק הראשון, משחקנו לא רע. באנו למשחק השני וקיבלנו בראש. ואז אתה הולך הביתה ואתה מבין שאם אתה... בוא נגיד, אני אכנס קצת לענייני כדורסל, באישית רגילה ובמשחק רגיל בהתקפה, מעשרה משחקים אולי תנצח אחד.
1: באת עם בוקסנואל על פרגו.
2: ואז החלטנו, אני זוכר, צנצלתי לעידן לנקרי, אמרתי לו, גרתי אז במלון, ואמרתי לו, עידן, בוא, אני רוצה לדבר איתך. אמרתי לו, שמע, אנחנו עוברים את הסדרה הזאת. גם הוא וגם אשתי היקרה, הסתכלו עליי, אמרו לי, אריק, שמע, אילת, פיינל פור.
1: זה יפה.
2: זה יפה, כן. לא בשביל להוריד. אבל אנחנו, שניהם אמרו לי, אנחנו יודעים שאתה משוגע קצת, אתה אופטימיסט גדול, אבל לך על זה.
1: בוא אני אתן לך סיפור שאני לא יודע אם אתה מודע אליו. מוטי אמסלם, זכרו לברכה, היושב ראש של הפועל אילת, כן. הלך לאיזה מקובל, הביא לו שקית קפה. שק קפה, לא יודע, בירך עליו, שם את זה מאחורי הסל ביד אליהו. 2-1, ניצחתם בערכה. נוסעים לאילת, שוכחים את זה ביד אליהו, שלחו להביא את זה.
2: זה אני לא יודע.
1: שלחו להביא את זה לפני הטיסה שלכם חזרה, כדי שזה יהיה מאחורי הסל. 2-2. לוקחים את זה כמובן, הפעם לא שכחו את זה, באגנב, לא יודע, אחרי אימון בוקר ביד אליהו, לא יודע אם התאמנתם באותו בוקר ביד אליהו, מוטי שם את זה שמה, והוא אומר, הנה, קיבלת איזה סיפורון קטן של השקית קפה.
2: אני לא ידעתי את הסיפור הזה. אני רק יכול להגיד לך שהסתיים המשחק החמישי, אז אתה יודע, יש כל מיני תמונות בקריירה שאתה לא שוכח. זה משהו שאני לא אשכח בחיים. אני רואה את מוטי אמסלם,
1: בוכה,
2: יורד לרצפה ומנשק את הרצפה של יד אליהו.
1: טוב, אנחנו לא נמנע מהסיפור על מכבי ראשון שלוקחת אליפות, אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, אבל שמעתי סקופ בדרך לפה, זה שלקחת אליפות, שנה אחרי זה פוטרת על ידי פרי, וביום שישי האחרון הוא מגיע להתנצל. קודם כל תסביר איך לוקחים אליפות מקבוצה של מקום שישי, נכון שאז היה בשיטת הפיינל פור, אבל בוא לא נשכח, ניצחת את מכבי בחצי, וניצחת את ירושלים בארנה, בגמר,
2: תראה,
1: עם פרי.
2: עם פרי. אתה יודע, במחצית ברבע גמר,
1: נו,
2: נגד מכבי חיפה,
1: ב-2-2.
2: ב-2-2, אני יושב ככה עם הדפים של הסטטיסטיקה, ומסתכל עליהם, ופרי בא ומתחיל לדבר איתי. אז פיני גרשון, שהיה הפרשן, אמר לו, תעזוב אותו, הוא עושה עבודה טובה עד עכשיו. אבל במשפט, הקבוצה שהצליחה באירופה, ולא הצליחה בארץ בתקופה מסוימת, והיה שם צריך לעשות שינוי. אני לא אכנס עכשיו לכל מה, כל מה שהיה. רצו לפטר את שרון דרוקר, ואני אמרתי להם לא לפטר אותו, כי הם עושים טוב באירופה. ואחרי איזה שבועיים שוב חזרו אליי, וישבנו ביום שישי ביקום, וסגרנו. ואז אמרתי לפרי, פרי, אני לא חותם בשבת, אמא שלי לא מרשה לי לחתום בשבת. אז אני אבוא לאימון של יום שבת, בערב, בדקתי שהודיעו לשרון, והודיעו לשרון כבר נדמה לי ביום שני או שלישי שהם נפרדים, ובאתי לאימון של יום שבת, לא הכרתי אפילו את השמות של השחקנים, וביום ראשון היה לנו משחק והפסדנו. הפסדנו לחיפה. אבל לשאלתך, אחד המשפטים הכי, ששמתי את זה בחדר הלבשה, let's start play, let's attractive and more effective. זאת אומרת, הקבוצה הזו הייתה קבוצה אתלטית, וואו, מקריס רייט, שון דאו,

0: מה זה אתלטים? משחקים מעל הטבעת. אבל זה עלה לנו פה ושם קצת ביעילות. ויעילות, שזה היה קצת יותר עיבודי כדור, קצת פחות, אתה יודע, פתאום אתה הולך, אתה יכול לעשות לאה, אתה הולך פתאום לדנק ומחטיא דנק, כאלה.
1: כן. ואז מגיע... עזבת את ראשון, כמובן, הסיפור עם מכבי תל אביב שאנחנו חייבים לגעת בו, אריק.
0: רגע, רגע. נו. ואז היה לנו איזו בעיה אישית.
1: כן, נכון. כן?
0: ופרי טלפן אליי, הוא לא קרא לזה, בוא, אני מפטר אותך, הוא אמר לי, בוא ניפרד, כן? כי הראש שלך לא כל כך...
1: הנה, התנצל אבל.
0: רגע, כי הראש שלך לא כל כך בכדורסל, ואני לא הסכמתי איתו אז, ונפרדנו. לעניין ההתנצלות, פרי לא בא אליי בשביל להתנצל, פרי כותב ספר. מה, בשביל
1: כן, אני יודע.
0: ובין היתר, ישבנו אשתי ואני מולו, ודיבר, ואז אמר את מה שאמר,
1: ואז
0: חבקנו ו...
1: בסוף אותה עונה, חודשיים אחרי זה עוברים, אתה מגיע למכבי תל אביב השבורה והרצוצה עם עונת חמישה מאמנים, אתה לוקח את מכבי תל אביב, אריק ואז דיוויד פדרמן זכרו לברכה אומר שאריק שיבק בא ללא כסף. וזה צרם להרבה אנשים בעניין של מעמד המאמן, שאתה גם לא לקחת את הקבוצה על סמך הבטחה שאם תיקח חליפות, תאמן בעונה הבאה.
0: קודם כל, נתחיל מהעניין של כסף. אני קיבלתי אז כסף מראשון.
1: אוקיי.
0: כן, אז זה היה...
1: אוקיי.
0: כן, כי אם הייתי לוקח כסף עם מכבי...
1: אז היית צריך לוותר על ראשון.
0: בקיצור.
1: אוקיי.
0: אז זה בנושא הכסף. שלא ידאגו לי לענייני מסע ומתן בכסף, עשיתי את זה לא רע בקריירה. כן? גם אני, גם הסוכנים שלי וגם העורכי דין שלי. לגבי הבטחה... לא אומרים לך את הדברים במפורש, אבל זה די ברור לך, אבל גם די ברור לי, כן, שניקולה מאוד מאוד מאוד רוצה את דיוויד. כן? שלא הגיע. שדעתי
1: כן,
0: לא הגיע.
1: כן, כן, לא יודע, נכון.
0: נדמה לי שחתם...
1: נכון, לא הגיע.
0: נדמה לי חתם בטורקיה.
1: בדרוש הפקה המשיך, כן. כן.
0: ואני הלכתי עם זה, שבראש שוב אתה לוקח איזשהו סיכון, ואתה אומר, תשמע, אם אני אעשה פה משהו וואו, כן, אז אני מאמין שאני אהיה קנדידט, להיות קנדידט במכבי תל אביב, בשבילי בשלב הזה זה היה מספיק טוב. אתה יודע, היה לנו סדרה מול הרצליה.
1: כן, שמכבי הפסידה שלושתם ושלושה.
0: ארבעה משחקים.
1: כן,
0: ארבעה אוקיי. משחקים באותה עונה מכבי הפסידה להרצליה, כשההפרש בסדרה הזו מול הרצליה היה בערך 25 הפרש
1: כן, נכון.
0: בממוצע.
1: נכון. כן?
0: אבל זו הייתה קבוצה...
1: טוב, אפרופו הרצליה, לא, אין לנו ספן לגעת של לקחת את הקבוצה וירדת ליגה בצד שאתה אומר שאולי הצד הכי גרוע שלך בקריירה לקחת ולרדת ליגה.
0: הצד הכי גרוע שלי בקריירה היה החזרה הפעם השנייה
1: כן,
0: להרצליה.
1: אז אנחנו נסיים באופן חיובי, אריק, אנחנו נאחל לך. איך אנחנו אומרים בבתי כנסת, בעיקר הספרדים, אנחנו תזכה לשנים רבות, נעימות וטובות. לך,
0: אמן.
1: לכל הסובבים שלך, לא נגענו גם בסיפור של הבן שלך שנכנס לפעולה וזה, אבל המשפחה היקרה שלך אוהבת אותך, אני חושב שכל עולם הכדורסל נהנה ממך, ומה שנאחל לך באמת, בריאות, ועוד נקווה גם לראות אותך במגרשים, הבאנו לך גם מוגת יום הולדת, אחרי זה תאכל אותה, אבל אתה שומר על פיגורה טובה, אז אתה יכול לאכול את כולה. אריק, תודה רבה. תודה רבה שהייתם,
0: שנה טובה לכולם.
1: תודה רבה שהייתם איתנו, שנה טובה, שבת שלום, שיהיה לכם, כל טוב, ביי ביי.
2: אתה התחיל לשחק כדורסל כשהוא היה בן 4, גן חובה.
3: היה מאוד מצטיין, אנחנו היינו שם בשביל לתת לו את הגב.
4: להיות ישראלי מוביל בליגת העל לפחות.
5: מה נערך?
6: אנחנו במשחק כדורסל ויש פה ילד עם פגיעת ראש במקרה.
7: פתאום רואה שעושים לחיצות לבן שלך.
8: חדשות הספורט דוקו מציג.
9: זה קיר, זה לא יכול להגן איך בשום צורה.
8: אני, הכאב והקיר.
9: היה דבר כזה, כנראה שזה נגמר בזה הזו המוח.
8: הסיפור המטלטל של איתי שניידרמן.
10: ואיתי, נאחלים לך החלמה מהירה.
8: בסרטו של אדיר שליקוביץ.
11: לוקחים ילד שנמצא בסיס שלו, ולוקחים לו את זה.
8: על אהבה לכדורסל שניצחה את הכל.
12: יש לו מטרה מול העיניים, זה לא מעניין תוקבים.
8: חדשות הספורט דוקו, אני, הכאב והקיר. שלישי, יד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל.

0: בחמישי הבא, הסופרקאפ של ליגת ווינר. האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים. במשחק סופר מותח.
1: קונה קרן על הרגליים.
0: תואר ראשון של העונה. סופרקאפ, הסופר החברתי, ליגת ווינר סל. מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. חמישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: תגידו לי, מה קורה פה? ים מדר במכבי? גרינגטון ואיטודיס ביחד? אוברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

Let's go.

0: whole world is watching.
1: See you in Budapest.
2: Don't miss it.
3: אליפות העולם האולטימטיבית באתלטיקה, החל ממחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: אתה התחיל לשחק כדורסל כשהיה בן 4, גן חובה.
5: היה מאוד מצטיין, אנחנו היינו שם בשביל לתת לו את הגב.
6: להיות ישראלי מוביל בליגת העל לפחות.
7: מה דרך?
8: אנחנו במשחק כדורסל ויש פה ילד עם פגיעת ראש במקרה.
5: פתאום רואה שעושים לחיצות לבן שלך.
3: חדשות הספורט דוקו מציג.
5: זה קיר, זה לא יכול להגן איך בשום צורה.
3: אני, הכאב והקיר.
5: היה דבר כזה, כנראה שזה נגמר בזעזוע מוח.
3: הסיפור המטלטל של איתי שניידרמן.
9: ואיתי, נאחלים לך החלמה מהירה.
3: בסרטו של אדיר שליקוביץ.
10: לוקחים ילד שנמצא בסיס שלו, ולוקחים לו את זה.
3: על אהבה לכדורסל שניצחה את הכל.
5: יש לו מטרה מול העיניים, זה לא מעניין אותו כלום.
3: חדשות הספורט דוקו, אני, הכאב והקיר. שלישי, יד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל. זה לא דרבי, זה סופר דרבי. בחמישי הבא, הסופר קאפ של ליגת ווינר. האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים. במשחק סופר מותח.
11: בונה קרן על הרגליים.
3: תואר הראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי. ליגת ווינר סל. מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. חמישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. Ain't nobody gonna keep
12: us down. Keep us down. The world awaits the first ever ultimate championship.
13: Let's go baby.
14: And a home crowd roaring them on.
15: The world's best athletes brought together to settle the debate once and for all.
16: The ultimate championship, there's no room for mistakes.
17: To be the ultimate champion, that sounds pretty good to me.
18: This is the greatest we have ever seen.
19: Call yourself a world champion. Prove that you're the ultimate.
20: A brand new must-see championship.
21: There can only be one ultimate champion.
0: The whole world is watching.
1: See you in Budapest.
2: Don't miss it.
3: אליפות העולם האולטימטיבית באתלטיקה, החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: אתה התחיל לשחק כדורסל כשהיה בן 4, גן חובה.
5: היה מאוד מצטיין. אנחנו היינו שם בשביל לתת לו את הגב.
6: להיות ישראלי מוביל בליגת העל לפחות.
8: אנחנו במשחק כדורסל ויש פה ילד עם פגיעת ראש במקרה.
5: פתאום רואה שעושים לחיצות לבן שלך.
3: חדשות הספורט דוקו מציג.
5: זה קיר, זה לא יכול להגן איך בשום צורה.
3: אני, הכאב והקיר.
5: היה דבר כזה, כנראה שזה נגמר בזעזוע מוח.
3: הסיפור המטלטל של איתי שניידרמן.
9: ואיתי, נאחלים לך החלמה מהירה.
3: בסרטו של אדיר שליקוביץ.
10: לוקחים ילד שנמצא בסיס שלו, ולוקחים לו את זה.
3: על אהבה לכדורסל שניצחה את הכל.
5: יש לו מטרה מול העיניים, זה לא מעניין אותו כלום.
3: חדשות הספורט דוקו, אני, הכאב והקיר. שלישי, יד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל. השידור בחסות.
22: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
23: בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
24: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
25: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
26: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
27: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
28: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק.
29: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
30: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
31: לובינסקי טרייד אנד ליס.
32: הכוח של הספורט יוצא לשטח.

0: משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד את הבריונות.
1: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
3: חדשות הספורט, הכותרות. אחרי 103 ימים, מנצ'סטר יונייטד חוזרת לליגת האלופות. ביירן מינכן מתכוננת ליריבה קשה מיד. הכל לקראת ערב משחקים נוסף במחזור הפתיחה.
4: כל אלופה שהייתה בישראל, תקנו אותי אם אני טועה, איבדה בדרך נקודות.
3: הפועל באר שבע מתכוננים לאתגר לא פשוט, 3 משחקים ב6 ימים, כולל הספתח בליגה האירופית.
5: יודעים שאנחנו צריכים להיקשת מהר ולהביא 3 נקודות ולחזור שחק את הכדורגל שלנו ביום ראשון.
3: ריאל זו בדרך לביתה ירושלים וגם הקשר הקולומביאני אלכסיס סרנה מיד. כל הפרטים. תמר שטיינברג ממשיכה להוביל את אליפות העולם לגלשני רוח באנגליה גם אחרי 15 שיוטים. שרון קנטור מדורגת שנייה. ב-MLS חלוקת נקודות בין לבנדובסקי שכבש למסי שבישל. טואן גריזמן עלה לשבעה שערים העונה עם צמד נוסף לזכות אורלנדו סיטי. בעונת הפוטבול יצא לדרך עם שחזור של הסופרבול והיא תימשך הלילה עם משחק היסטורי באוסטרליה. ערב טוב, אחרי 12 משחקים ו-46 שערים, מחזור הפתיחה של ליגת האלופות ינהל הערב בין השאר עם הקאמבק של מנצ'סטר יונייטד למפעל. זה יקרה מול סבח שנמצאת שם על חשבונה של הפועל באר שבע, אבל האלופה יש לוז כל כך צפוף שאולי זה יגרום לשחקנים שלה להתאושש אחת ולתמיד מהמפלה מול האזרים. מיד אנחנו נעסוק גם בזה ובנושאים נוספים כמובן. ערב טוב למיכאל וינסנדט, מה שלומך?
6: ערב טוב שלום.
3: אחרי יומיים עמוסים יש לנו עוד אחד כזה, כותרת שלך?
6: מה זה 1,003 ימים לעומת 119 שנים שקומו חיכו להגיע לקמפיין אירופי, ובפעם הראשונה בהיסטוריה שלהם שהם באירופה, הם גם נוחתים בליגת האלופות, באצטדיון היפה ביותר ביבשת, ממש על גדות אגם קומו. כדאי לכם להישאר עם כל הפרטים על המועדון הנהדר הזה.
3: אז יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, מיד נהיה עם כל זה. אז בפועל באר שבע יכלו אולי לשחק היום באולד טראפורד, אבל חלום הצ'מפיונס כזכור התנפץ מול סבח, האלופה תתחיל בשבוע הבא את הליגה האירופית, וזה אומר הרבה מאוד עומס, כי עוד לפני זה יש לה את הפועל פתח תקווה במוצאי החג, אורי טר ותומר לוי מדווחים.
4: גם הפועל באר שבע של שנה שעברה שהיא אלופה, איבדה נקודות במהלך העונה. כל אלופה כשהייתה בישראל, תקנו אותי אם אני טועה, איבדה בדרך נקודות. אז במקרו זה חלק מהדרך.
7: הפועל באר שבע ניצבת בפני שבוע מאתגר באופן חסר תקדים. 3 משחקים ב6 ימים, צומת דרכים קריטי שעשוי להשפיע על העונה כולה.
8: סוקלר מחכה, והנה השער השלישי, 3-1, מכבי תל אביב, זה הערב של אסתר.
5: חטפנו פה איזושהי סתירה, אבל מהר מאוד אנחנו מבינים שזה, עשינו 3 נקודות יקרות, אבל זה 3 נקודות כמו כל משחק אחר, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להתעשת מהר ולהביא 3 נקודות ולחזור לשחק את הכדורגל שלנו ביום ראשון.
7: הדבוסה למכבי תל אביב בטרנר העלתה עוד יותר את מפלס הלחץ אצל האלופה, שסופרת 2 משחקי ליגה ללא ניצחון. ביום ראשון, בצאת החג, היא תתארח אצל הפועל פתח תקווה. ברביעי מחכה למשחק הפתיחה בליגה האירופית נגד דינמו זאגרב ברומניה, והשבוע המפרך הזה יסתיים בשבת הבאה עם משחק ליגה נוסף נגד קריית שמונה.
4: יש לנו שבוע מאוד מאוד מאתגר, וזה אתגר שאנחנו נצטרך לעמוד בו כל השנה, גם פיזית וגם בהכנות למשחקים, וגם בלהבין איך אנחנו מייצרים הרכב תחרותי, כי אנחנו רוצים להביא נקודות בליגה, והרכב תחרותי כי אנחנו רוצים להתחרות באירופה. אז זה אתגר מאוד מאוד גדול.
7: אם לא די בלוז הצפוף, באר שבע תיאלץ להסתדר ללא הלב הפועם שלה במרכז השדה. לוקס ונטורה פצוע, אליאל פרץ מורחק, ומי שיצטרכו למלא את החלל בקישור, אמיב יהושע והרכש מינוריץ' פורסון אמנקווה, שצפוי לערוך בחורה בהרכב.
4: אני יודע שיש לנו שחקנים בסגל, גם בסגל הנוכחי, שיכולים לאייש את העמדות האלה. והם יצטרכו לקבל הזדמנות ולהוכיח שהם שייכים לרמה הזאת.
7: בלי 2 משחקני המפתח שלה ועם עומס גדול ומעט מאוד זמן להתאושש, באר שבע נתקל.

0: ניצבת בפני שלושה מבחני אופי גדולים. האלופה רוצה להחזיר לעצמה לא רק את הגאווה, אלא בעיקר את התחושה שהיא שוב הקבוצה שכולם צריכים לרדוף אחריה.
1: אני מאמין מאוד מאוד מאוד גדול במה שקורה פה. אני מאמין מאוד גדול בסגל הזה. אני יודע כמה הסגל הזה הוא עוצמתי. אני חושב שגם השנה הוא כבר הוכיח את זה. אם הייתה תקלה, כן, הייתה לנו תקלה. אם לא הופענו, אני חושב שהיינו צריכים להופיע הרבה יותר טוב. אבל אני מאמין מאוד מאוד גדול במה שקורה פה.
2: כן, אז הפועל באר שבע עם לוז מאוד עמוס, אבל שלנו ליגת אלופות הערב הזה, מיכאל, עוד מעט אנחנו נהיה עם כל השמות הגדולים של היום הזה, אבל מי שרוצה להיות יותר גדולה, מוציא הרבה מאוד כסף הקיץ הזה, זה פנרבחצ'ה.
3: כן, פנרבחצ'ה שחוזרת לליגת אלופות אחרי הדרות של 18 שנה, כל כך הרבה שנים הוציאו ושפכו מאות מיליונים באיסטנבול, ולא הצליחו להגיע לנחלה, והנה, סוף כל סוף זה מגיע, והם עברו באמת, העבירו קיץ אדיר בכל מה שנוגע לחלון העברות, בראש ובראשונה, מייסון גרינווד הפנטסטי, עזב את מרסיי, הגיע לפנר תמורת 40 מיליון יורו, עם שכר שנתי של 10 מיליון, כפול 4 שנים, סכומים מטורפים בטורקיה, כמובן רומלו לוקאקו הגיע עם משכורת גבוהה מאוד, נתן אקי עזב את מנצ'סטר סיטי, ודת מוריצ'י, סגן מלך השערים בליגה הספרדית בעונה האחרונה, במדם היורקה, שני רק לאמבפה, גם הוא נחת באיסטנבול, אז בהחלט עשו קיץ אדיר, וזה באמת השתלם להם לאחר שהם חלפו על פני ליון בשלב הפלייאוף, והערב, בשוקרוס הרצ'ולו, נגד רומא, עם הר הגש, עם ה-50,000 אוהדים שכל כך חיכו לרגע הזה לראות את פנר בליגת אלופות, פוגשים את רומא, רומא קבוצה חזקה מאוד תחת גספריני, פתחה את העונה בצורה מושלמת בסריה, 9 נקודות אחרי 3 מחזורים, חתיכת משחק כבר בפתיחת הערב.
2: אז אוהדי מנצ'סטר יונייטד חיכו מעל 1,000 ימים כדי להיות ולחזור לבמה הגדולה בליגת האלופות. אני מקווה בשבילם שזה לא יהיה טיול קצר.
3: נכון.
2: והם עוד מופיעים מול קבוצה שהכרנו די טוב.
3: כן, בוא נגיד בעולם אוטופי זה אמור להיות ערב חגיגי לכדורגל הישראלי.
2: וואי.
3: יונייטד נגד הפועל באר שבע. אבל מה לעשות שהיום מי שיפגשו את מייקל קריק ושחקנה ואלו הם סבח, שחקני סבח. בוא נדבר על מנצ'סטר יונייטד והסיפור המרכזי כאן, שם אני חושב, בכל מה שנוגע להחלטה שנלקחה שם בחודש ינואר האחרון, במהלך העונה, למנות את שחקן העבר, את מייקל קריק למועדון, והוא פשוט עשה פלאים. אחרי כל כך הרבה שנים שחיכו במנצ'סטר יונייטד למאמן, היה את סולשר ומוריניו ורובן אמורים ודייוויד מויז, ומי לא הגיע לאולד טראפורד, כולם נכשלו שם. וקריק, למן הרגע שהוא הגיע, הוא המאמן המוצלח ביותר בפרמייר ליג. אם אנחנו עושים טבלת ליגה למן הרגע שקריק מונה באמצע חודש ינואר, זו הקבוצה שצברה הכי הרבה נקודות. יותר מסיטי, יותר מארסנל, ויש לו השפעה אדירה על הקבוצה הזאת. עם החיזוקים של טילמנס הקיץ, יהיה מעניין מאוד לראות אותם היום. נגד סבח, כמובן, זה ייגמר בניצחון. בוא נשמע את קריק לקראת המשחק.
4: Over a long, long, long period of time, this football could be used to challenging with the best and being the best now. And it's not something that you can take for granted, what it takes to be there and what it takes to stay there, you know, and we've missed out on it for a number of years and now we're back. So I think it means a lot, you know, it's where we want to be every single year and it's where we should expect to be without being ahead of ourselves.
2: בסוף בא הילד הזה ומראה לכולם מה זה להיות מאמן כמו שצריך. טוב, אז מנצ'סטר חיכו כמה שנים בודדות, בקומו, כפי שאמרת, חיכו מאז ומעולם.
3: כן, כמעט 120 שנים חיכו בקומו בשביל להגיע, באמת לטעום קצת את אירופה. אם היית אומרת להם לפני שנתיים, הם עדיין היו בסריה בי, זה בסך הכל הם שנתיים בליגה הבחירה באיטליה.
2: זה מטורף, הסיפור הזה.
3: קבוצה שבאמת לאורך שנים, תמיד הייתה בליגות הנמוכות, במשך 21 שנים, עברה פעמיים פשיטת רגל, עד שהגיעו ב-2019 אנשי עסקים אינדונזים. מי שמחזיקה כיום בקומו זה חברת הטבק הגדולה ביותר באינדונזיה. יש שם המון המון כסף שהם שפכו שם בשנים האחרונות. כמובן, גולת הכותרת זה ההגעה של ססק פאבריגס. בהתחלה הגיע כשחקן, אחרי זה עוזר מאמן, ומיד לאחר מכן עשה את הפריצה כמאמן, ובשנתיים האחרונות הצליח להביא את קומו דרך המקום הרביעי בסריה. הם מסיימים מעל מילאן, מעל אימפריות באיטליה, ובאמת להסיר בפנים את הכובע. הערב נגד לייפציג, בעצון הקטנטן של כמה, 11-12 אלף מקומות, יהיה מעניין מאוד לראות אותם. הנה סס, קליקת המשחק.
5: ריפטו, יו קפיסקו אובייאמנטה כדומני איל תמה שרה פרימה פרטיטה עם צ'אמפיונס להיסטוריה אל קומו, פרמה, אונה פרטיטה עם פיו, כנוי ווליאמו פאר אל מליו פר וינצ'ר על הפרטיטה. אל מיו דיסקורסו, נון סונו אונו

0: che se prepara le cose, provo di preparare le partite e di aiutare al mio giocatore a sapere che si possano trovare e aiutare a preparare tutta la gara bene per ogni fase.
1: אתה יודע, זה מדהים, דווקא הקבוצה הזו, שהשם שלה עדיין לא מוכר, בטח בקרב, בקרבות האלה של הגדולות, דווקא אלה יכולות לטפס למעלה, בלי לשים לב, כי אף אחד לא באמת שם לב אליהם.
2: הרבה מהמרים על קומו כסוג של סוס השחור,
1: וואלה.
2: בטורניר הזה. כן, כן, קבוצה חזקה מאוד. הכדורגל של ססק הוא שונה לגמרי מכל קבוצה איטלקית רגילה. יהיה מאוד מאוד מעניין לראות את הקבוצה הזאת העונה.
1: אז נותר לנו עוד קבוצה אחת גדולה. גדולה מאוד,
2: כן.
1: ביירן מינכן.
2: בוא נגיד ככה, קבוצה עם באמת היסטוריה מפה ועד בוואריה. ביירן מינכן מתחילה את הקמפיין שלה הערב באליאנס ארנה מול בודו גלימט. ניתן איזה מילה על בודו גלימט, אנחנו זוכרים אותה בעונה שעברה, היא באמת הייתה סינדרלה של ליגת האלופות, ניצחונות על סיטי, על אתלטיקו מדריד, הדיחה את אינטר בשלב הפלייאוף עם ניצחון כפול, אז בודו גלימט בהחלט השלמה למכור. לגבי ביירן מינכן, הגיע עד לחצי גמר ליגת האלופות בעונה שעברה. היא למעשה מבחינתי הקבוצה היחידה שבאמת נתנה פייט אמיתי לפ"ג בעונה שעברה בכדורגל האירופי. את זוכרת אותו משחק מפורסם בפארק?
1: בוודאי.
2: 5-4.
1: בוודאי.
2: היה משחק מהסרטים. ביירן מינכן קבוצה אולטרה אולטרה חזקה. בטח שהיא צירפה את סייברי בקיץ הזה מפ"ס ושמרה על אוליסה, שמרה על הארי קיין, על לואיס דיאס. כל המכונה הזאת רוצה לרוץ קדימה. זה אמור להסתיים עם ניצחון מול בודו גלימט. וכך נשמעים שני המאמנים לקראת המשחק.
3: I like what Bodo Glimt is doing, especially the more you analyze the team and you understand the club. It makes a lot of sense, but it's just very difficult to execute in football because you never get the time to do it, but every player can run. It's a very homogeneous team. Every player can run. Every player is good on the ball. Some are outstanding, but every player is good on the ball.
4: We know we're playing maybe against the best team in the world at the moment, so that's for us special. But we have played against really good teams many times, but I think this is the best one because we're playing against Bayern Munich away. But for me, it's perfect to start away against the best team. Then we know. Where we raised the, how high we can raise the bar.
1: מה עוד קורה הערב, מיכאל?
2: אז כאמור שני משחקים מוקדמים, פנר נגד רומא בהולנד, פס ואיינדובן, אלופה מארחת את שחטר דונייץ של ארדה טורן האגדי על הקווים, ב-10, עוד 4 משחקים, ביירן בודו גלימט, יונייטד סבאח, קומו מול לייפציג, ובפראג, סלאביה פראג, אלופת צ'כיה בשנתיים האחרונות, מארח את לנס, סגנית אלופת צרפת.
1: והלוואי והיו לנו המון שערים, כפי שראינו במשחקים ביומיים האחרונים. מיכאל, תודה רבה. אנחנו חוזרים לכדורגל שלנו ולביתר ירושלים, שעומדת להתחזק בשני שחקנים רגע לפני שחלון העברות הזה נסגר. מוטי פשחצקי מצטרף אלינו מהרצליה. ערב טוב, מוטי.
5: היי, היי, שרון. כן, נתחיל לשנן את השמות החדשים של שחקני הרכש של ביתר ירושלים. אלכסי סרנה הקולומביאני, שנמכר תמורת 550 אלף יורו, כשהקבוצה שלו תישאר עם 20% על מחירה עתידית. ביתר ירושלים מתחזקת בדיוק כפי שאלמוג כהן רצה. ינסו להביא אותו בתחילת השבוע, כדי שיעבור בדיקות רפואיות ויחתום על חוזה ארוך טווח. וגם אורי עזו, שם של פוטנציאל ענק בכדורגל שלנו, לא בא לידי ביטוי במכבי תל אביב, לא קיבל את דקות המשחק להן הוא ציפה לקבל. הוא סוגר בביתר ירושלים, שמשאירה למכבי תל אביב 50% ממחירה עתידית. הוא מגיע כרגע בחינם, אבל אם ביתר תרצה אותו לשנים הבאות, היא תצטרך לשלם כמיליון שקלים, כאמור, על 50% בכרטיס שלו. אלמוג כהן, בדיוק מה שרצה, השחקנים המדויקים להמשך העונה, ומן הסתם הם עד סוף החלון הזה יחתמו ויצטרפו לביתר ירושלים.
1: אז אלו שחקני ההווה, אבל אתה בכלל נמצא באירוע מעניין של שחקני העבר.
5: כן, תשמעי, אני מאוד מתרגש להיות כאן, כי אני רוצה להראות לך ולצופים את הדבר הנחמד הזה שעשו בהתאחדות לכדורגל. זה כל הרגעים הכי יפים בהיסטוריה של ההתאחדות, אם זה כיסאות מאצטדיון רמת גן, אפילו השם של הרחוב, רחוב האגדות, ואפילו את יודעת מה, הניצחון הגדול ביותר של נבחרת ישראל, אוסטריה 5-0, יש כאן הכל. ואפילו, את יודעת, אני רואה ככה בזווית עין את טל בנין, קפטן נבחרת ישראל לשעבר, שגם הוא הגיע לכאן יחד עם עוד לא מעט אגדות שיגיעו לכאן, וזה יפה מאוד לראות את ההתאחדות לכדורגל.

0: הכדורגל לא מסתכלת רק קדימה, אלא זוכרת את שחקני העבר שלנו, שמה אותם במרכז הבמה, מחזירה אותם לכאן, ואנחנו עם תמונות מאוד מאוד יפות ומרגשות, אותם תוכלו לראות בכתבה שנעשה בחדשות הספורט במהדורת הלילה, שרון.
1: תודה, פשחה. אחרי שמחזור הקודם עירונית טבריה נפטרה ממינוס הנקודות בטבלה, ראשיה חזרו היום לבית הדין של ההתאחדות לכדורגל לדיון בפרשת האירועים. יגאל גולדשטיין מדווח.
2: ערב טוב, בטבריה בעצם מבקשים כבר לשים את כל העניינים המשפטיים מאחוריהם, אבל כפי שהתנהל היום הדיון בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל, נראה שדווקא ההתאחדות ממהרת יותר לסיים את הסאגה הזו, בעוד אנשי טבריה דורשים לעריכה, ובינתיים נקבעו עוד שני דיוני הוכחות נוספים. אפשר להגיד שהיה דיון די מתוח, כאשר בין היתר טובה התאחדות גלעד ברגמן אומר, אין טעם לבצע כאן הערכות סתם, ויש כאמור להגיע למיצוי ההליך המשפטי הזה, בעוד אנשי טבריה טוענים מנגד שיש דרישה גם להביא הנה לחקירה את דין פרגר על מנת לאמת אותו עם הדברים שאמר. ואולי הכותרת מכל הדיון הזה לדווקא הדברים של עורך הדין אייל יפה שיצא כאן יחד עם עורך הדין ציון אמיר את עירוני טבריה, שם הוא אומר כיצד יכול להיות שמי שמנחה את החוקר הוא יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, שהוא בעצם מצביע על שינו זוארץ. יש כאן הרבה מאוד מתיחות בין טבריה לבין ההתאחדות, צריך להגיד, עוד מהעונה שעברה בגלל כל הליך עתיק החוזים הכפולים, וגם כאמור עם עתיק הזה, בטבריה טעונים מאוד, חשים שיש כאן טעם נפגם בכל ההליכים. כאמור, הסאגה לא מסתיימת כאן היום, יהיו לפחות עוד שני פרקים, שגם צריך להגיד, גם הדיינים מבקשים להגיע למיצוי עתיק הזה, כאשר לא מן הנמנע שכבר בשבועות הקרובים אנחנו נשמע על הסכמות בין הצדדים. בוא נשמע את הדברים של ציון אמיר בסיום הדיון הזה.
3: אני רוצה להאמין שאין שום, באמת, אין שום הצדקה לפגוע בעירוני טבריה, בפגיעה שתשליך על גורלה בסוף העונה הזאת. זה העניין. אני לא ארד לפרטים, אבל אין שום סיבה. לא קרה שום דבר שמצדיק איזה דריסה של הקבוצה או לפגוע בערך הזה של, אתה יודע, הקבוצה עולה או יורדת על המגרש. בואו נזכור את זה, ולא מחוץ למגרש.
1: גולשת אמר שטיינברג מתקרבת יותר ויותר למדליה ואולי אפילו לתואר באליפות העולם לגלשני רוח מדגם IQ פויל שמתקיימת בווימוס שבאנגליה. שטיינברג שמובילה את התחרות מהיום הראשון התגברה על פתיחה פחות טובה היום, אבל אחרי שסיימה את השיעוט הראשון מחוץ לעשירייה הראשונה היא חזרה בשיעוט הבא למקום הטבעי שלה, הראשון. כאן היא תופסת את ההובלה ושומרת עליה לאורך כל השיעוט הזה שהיה שיעוט ה-14 בסך הכל בתחרות. אגב, סגנית האלופה האולימפית שרון קנטור הצליחה לצמק ממנה את הפער בתחילת היום הזה וטיפסה למקום השני הכללי. אבל הניצחון של שטיינברג בשיעוט הזה והמקום השני בו עם סימה בשיעוט ה-15 הגדילו את הפער מקנטור ל-31 נקודות ושיפרו משמעותית את הסיכויים שלה לסיים ראשונה ולהבטיח הפלה אוטומטית לשיעוט הגמר. עוד גולשת ישראלית שבלתה היום הייתה שחר טיבי, שכאן מסיימת את השיעוט ה-14 במקום השלישי, מה שהעלה אותה למקום השביעי הכללי. שיעוטי הגמר התקיימו בשבת ב-3, שידור ישיר ב-5 ספורט. אצל הגברים יואב אומר שאנחנו רואים אותו כאן, סיים אתמול כמוביל, אבל בשיעוט ה-13 שפתח את היום הוא סיים מחוץ ל-20 הראשונים ואיבד גובה, מה שהוריד אותי למקום הרביעי הכללי. כאן בשיעוט השני הוא פתח יותר טוב והצליח להתברג בעשירייה המובילה לאורך כל הדרך. חדשות הפחות טובות מבחינתו הוא שהמתחרים שלו בצמרת לא איבדו יותר מדי נקודות. עומר סיים את שני השיעוטים הנוספים היום במקום העשירי ב-43 והוא ירד למקום השביעי אחרי 15 שיעוטים. אלכסנדר זברב המדורג שני בעולם עבד עד עכשיו קשה מאוד ב-US Open ובדרך לרבע הגמר הוא שרד שני משחקים ארוכים ומתישים של מעל 4.5 שעות. לפנות בוקר חיכה לו יריב נוח בדמותו של בוטיק ונדן זנצ'לופ ההולנדי, מהמקום ה-70 בעולם. בסט הראשון זברב התגבר על 5 שגיאות כפולות, הצליח לשבור פעמיים את ההולנדי בדרך לניצחון 6-2 במערכה הראשונה. בסט השני זברב כבר היה צריך להתאמץ הרבה יותר, אבל בסופו של דבר הוא הפך פיגור 4-5, ניצחון 7-5.

זברב שזכה השנה בתואר הגרנדסלאם הראשון שלו ברולאן גארוס, סגר עניין אחרי שעתיים ורבע ולא נתן להולנדי לתזז אותו יותר מדי. זה נגמר בניצחון 6-1 במערכה השלישית, מה שהפך אותו לשחקן היחיד השנה שמעפיל לחצאי הגמר של כל ארבע טורנירי הגרנדסלאם.

0: יריבו של זברב נקבע במפגש בין קארן חצ'אנוב לבין אלכסנדר בלוקס, הבלגי המדורג 34. חצ'אנוב נכנס לטורניר כמדורג 50 בעולם, ונכון להיום הטורניר הנהדר שלו בניו יורק יעלה אותו למקום ה-26. נמשיך ביכולת הטובה בדרך לניצחון 6-2 בסט הפותח. זה היה השלב שבו בלוקס החל לפנות לצוות הרפואי שלו, הבלגי בן ה-21 לקח מספר פסקי זמן לטיפולים במהלך המשחק. תחילה בלוקס התלונן על כאבים ברגל, ואז הכאבים עברו לאזור הצלעות. זה לא הפריע לו לספק כמה נקודות יפות מאוד במהלך הסט השני. חצ'אנוב בן ה-30 שבסיוע המדורג שמיני בעולם, הוא שואל קרבות ותיק. השחקן הרוסי ניצל את העובדה שיריבו קצת מוגבל מבחינה פיזית, והחל ללכת על כל הקופה עם ווינרים. במקרה הזה זה עבד יופי. בסט השני הוא ניצח 7-5. בלוקס המשיך לקבל טיפול רפואי בין המערכות בתקווה לחזור למשחק הזה. אבל זה היה ניכר לעין שהוא לא יכול להמשיך, כשחצ'אנוב השיג שבירה ועלה ליתרון 3-2 בסט השלישי. הבלגי הרים דגל לבן ופרש מהמשחק. קארן חצ'אנוב עולה לחצי גמר טורניר גרנד סלאם בפעם השלישית בקריירה, ולראשונה מזה 3 שנים.
1: Every grand slam, every big stage, you want to do well. This is what, you know, we've been dreaming of as a kid, you know, to play on the further stages of this event, that one day it can come. You know, it came already a couple of times. that's why I think it's a little bit moment of appreciation, and at the same time, ambition and motivation for what's coming next.
0: בליגה הלאומית בכדורגל, השנייה הפועל ראשון לציון שאיבדה נקודות ראשונות במחזור שעבר מול המוליכה בני יהודה, תפגוש הערב את קריאת ים. זה הזמן לעבור למשה פרימו בצון בראשון לציון. ערב טוב, פרימוז'ס, שנה טובה.
2: אהלן, אהלן שרון, שנה טובה לכולם. כן, הזכרת, הפועל ראשון איבדה נקודות ראשונות, אבל היא עשתה את זה נגד בני יהודה בחוץ. אלה שתי הקבוצות היחידות, שרון, עם 10-12, שלושה ניצחונות וטייקו אחד. אבל אני שם לב על הפרש השערים, ראשון לציון סך הכל 6-2. בארבעה משחקים 8 שערים. אני מסתכל על קריית ים, 19 שערים הופקעו במשחקיה, והיא מגיעה להן אחרי שהיא הביסה את הפועל אקו 5-0. זאת אומרת, מבחינת שתי הקבוצות, קריית ים הרבה יותר מענה, הרבה יותר התקפית. יש לה משחק חוץ קשה מאוד כאן בראשון לציון. ראשון לציון היא אחת המועמדות לעלות ליגה יחד עם בני יהודה ואשדוד, אבל היא משוחה קשה, זו קבוצה משוחה קשה, קריית ים. ואנחנו מצפים ללא מעט שערים, במיוחד שקריית ים, אחת שאוהבת להתנפל ולהפקיע כמה שיותר שערים, יהיה לה קשה פה בראשון לציון, אני מצפה למשחק טוב.
0: תודה רבה לך, פרימו. במקביל, בנוף הגליל היורדת, בני ריינה תשאף לחבר רצף ניצחונות ראשונות העונה מול הפולה. נגיד ערב טוב לפעדי מוסטפה, בצלון בראל.
3: שלום שרון לך ולצופים היקרים. אז אכן, זו החזון כמובן של המאמן לאורי אובן בבני ריינה. יכול להיות מחוייך מהניצחון מול אחי נצרת שבוע שעבר. מהיכולת, בטוח לא. הייתי שם, שמעתי את הסיכום מפחות מרוצים מהיכולת, וסעיד בסול שנתן לו אור ירוק להחתים כל מה שזז. הכי טובים בליגה לאומית כמעט נמצאים אצל בני ריינה. הוא מצפה שהיום מול קבוצה כמו אפולה, סוג של סוס שחור, שהנקודות יישארו כאן. אפולה מצידה רוצה להמשיך, כמובן עם 9 נקודות, עם האוכל בתיאבון, רוצים להמשיך וכמובן לקחת עוד נקודות. במיוחד שיש קבוצה עם סימן שאלה על הראש בדמות ריינה, על הנייר היא מאוד חזקה, בפועל יש עוד מה לשפר. יש לנו אורח כבוד מיוחד, לא חוץ מעלי מוחמד, כמובן שחקנה של מכבי חיפה, בא להשקיף יחד עם האח שלו, שחותם ומושאל להפועל עפולה בלאומית. אז שני השחקנים כמובן ייהנו ביציע, תקוותי שיראו משחק טוב ומלא שערים.
0: תודה רבה לך, פאדי. עוד 4 משחקים התקיימו הערב. המוליכה בני יהודה תתארח אצל עירוני מודיעין, השלישית הפועל רעננה תתארח אצל מכבי יפו, והפועל כפר סבא תנסה להתאושש מהשישייה שספגה במחזור שעבר במשחק בית מכבי קריית גת. כל המשחקים בערוץ הקיבוץ החל מ7 ו5+. הערב גביע ווינר, עירוני נס ציונה תוכל להבטיח את מקומה ברבע הגמר. כדי לעשות את זה היא זקוקה לניצחון על הפועל חולון. עבורה זה המשחק הרשמי הראשון העונה. המשחק הזה התקיים באולם זיסמן ברמת גן, שם כבר נמצאים עודד אלפרין וליאור אליהו. ערב טוב לכם, חברים.
4: ערב טוב שרון, 3 דברים חדשים יהיו כאן. אם אפשר להוריד, אנחנו שומעים את עצמנו פעם נוספת, אם אפשר להוריד את זה. טוב, אז יהיה פה 3 דברים חדשים. קודם כל האולם, אנחנו רואים פה פרקט חדש. איגור קולשוב, שחותם לפני זמן קצת.

0: עשר בנס ציונה, והפועל חולון, קבוצה חדשה מהניילונים את נס ציונה ראינו לפני יומיים, חולון זה משהו חדש, וגם בונה קבוצה שלא ראינו בעבר מהפועל חולון, זאת אומרת צעירה אחרת מאוד מאוד שונה.
1: כן, אני חושב שגם חולון וגם נציון, הפועל פוגשים את שתי הקבוצות הללו, עברו שינוי מאוד משמעותי. נציון הזה התחיל שנה שעברה, אתם אמרנו בעלים חדשים, ואנחנו רואים את זה השנה גם, גם בדמות של שחקנים עם חוזים מאוד מאוד גדולים. חולון מהצד שלה, אתה יודע, תמיד היא מתיימרת להיות צמודה לגדולות, אבל הפעם באמת יש איזו תחושה שנבנתה שם קבוצה עם הרבה מחשבה, היא מאוזנת מאוד. מעניין מאוד לראות את שתי הקבוצות הללו.
0: על הנייר נס ציונה עם תקציב יותר גדול השנה מהפועל חולון, אבל חולון היא קבוצת ליגת אלופות כמובן, ומעניין, תמיד מעניין שנס ציונה וחולון נפגשות, בטח ובטח בתחילת עונה, כדי ככה לחמם את המנועים עבור שתי הקבוצות הללו, שרון.
2: תודה רבה לכם. רגע לפני שנבחרת ישראל תפתח קמפיין בליגת האומות, הנציגים שלה ב-MLS נהנו מלילה מוצלח במיוחד, טייב אריבו כבש צמד והוביל את DC United, ניצחון 2-1 על קולומבוס קרו. אלה בדה ועידן טופלומטי כבשו לשרלוט שניצחה בחוץ את מונטריאול 2-1. אלי פיינגולד בישל את שער הניצחון של ניו אינגלנד רבולושן שגברה 2-1 על ניו יורק סיטי. שיקגו פייר קבע הלילה סימה אדון חדש בחמות צופים עם למעלה מ-63,000 אוהדים, ואפשר להבין למה, לא בכל יום לאומסי מגיע העירה, בטח ובטח כשמדובר בדוק רב ענקיים מול רוברט לבנדובסקי. שיקגו של החלוץ הפולני הרחה את מיאמי של מסי וקסמירו, וכבר בדקה העשירית הפולני הבלתי נגמר, כבר בן 38, כבש גולסו מדהים בבולה מהאוויר, ביצוע אקרובטי מושלם שהזכיר את הימים הגדולים של לבנדובסקי באירופה ונתן לקבוצה מאילינוי יתרון 1-0 מוקדם. איזה כיף להם, בא לי לעבור לארצות הברית. אבל פחות משלוש דקות בתוך המחצית השנייה, מסי הרים קרן וקסמירו המשיך בנגיחה אדירה לרשת. 1-1, מדובר בבישול מספר 13 של מסי העונה, והוא מלך הבישולים של הליגה האמריקאית. כך זה גם מסתיים 1-1 וחלוקת נקודות בשיקגו. הצדני הפוטבול כחוו הקיץ במונדיאל, אבל החל מהלילה הם חזרו ליהוד המקורי שלהם, כשעונה חדשה ב-NFL יוצאת לדרך. ערב טוב לגבריאל איידו. יופי של משחק פתיחה, היה לנו יותר נכון למי שלא אוהד את הפטריוטס.
3: כן, קודם כל, העיר סיאטל עם סצנת המוזיקה המפורסמת שלה.
2: זה כיף.
3: ושחזור של הסופרבול. את רוצה קצת גראנג'?
2: בטח.
3: בואי תראי איך מתחילים את המשחק הזה. משחק טוב מאוד. שוב, סיאטל מול ניו אינגלנד, שחזור הסופרבול, ומייק מגרידי, הגיטריסט האגדי של פרל ג'אם, מנגן את ההמנון כמו ג'ימי הנדריקס בוודסטוק, שנים רבות אחר כך. ככה נראה כל משחק. הדגל, המאמן, מייק וריבל, שהיה בשעוריית בגידה באשתו, כל הפגרה דיברו על זה. משחק טוב מאוד, והוא מתחיל בצורה לא טובה מבחינת סיאטל. הקוטרבק שלהם, סאם דארנולד, שנה שעברה הוביל את הקבוצה לזכייה באליפות השנייה שלהם, הוא נפצע ממש 3 דקות מתחילת המשחק, פציעה קשה בירך, אנחנו עדיין לא יודעים כמה זמן הוא יעדר, אבל שוב, אתה יכול להתפנן לעונה תקופה ארוכה ולהיפצע בשלב מוקדם מאוד, כל העונה משתנה לך. ראינו טאצ'דאון של הרוקי אילי ריירדון לניו אינגלנד, ואז מגיע רבע רביעי נוראי של דרייק מיי, הקווטרבק של ניו אינגלנד, שנה שעברה היה השני במאבק התואר ה-MVP, כאן אנחנו רואים עיבוד אחד שלו, ומיד בצד השני, ניו אינגלנד הובילה 10-3 בשלב הזה, ניסיון רביעי לעבור יארד, ההגנה לא מצליחה לעצור את שחקן ההתקפה של השנה שעברה, הרסיבר המצוין והאטלט הנפלא, ג'קסון סמית אנד ג'יגבה.
2: בקלילות, מה נקרא?
3: תראי, הוא רץ פה 45 יאר, זה משהו כמו 40 מטרים, אף אחד לא מצליח לעצור אותו, וסיאטל לוקחת את ההובלה. שניות אחרונות, הכדור אצל דרייק מיי, אם הקבוצה לא מאבדת כדור, הם מגיעים לביתה של שער שדה, ומושבים את המשחק והולכים להערכה, אבל מיי לוקח פה סיכון, הוא מוסר למק אולינס, הוא מאבד את הכדור. תראי את האתלטיות של הקורנרבק, שפשוט מצליח לתפוס את הכדור ולהישאר עם שתי הרגליים בפנים. החטיפה הזאת מנצחת את המשחק. ניו אינגלנד מתחילה עונה עם הפסד רע מאוד מבחינתה.
2: והמשחק הבא בתור יתקיים הרחק מאמריקה.
3: יתקיים. אוסטרליה, היסטוריה. בפעם הראשונה משחק באוסטרליה בין שתי קבוצות NFL. האווירה חמה מאוד, כולם מחכים לזה, כותרות לא מעט. הנחיתה הזאת של לוס אנג'לס ראמס, מה שמעניין פה, שהראמס הגיעו רק היום, הם מנסים להתמודד עם הג'טלג, יש 17 שעות הבדל. מה הם אומרים? אנחנו נגיע ישר.

0: נחזור ישר עם השעון לוס אנג'לס שלנו, וננסה להתגבר ושלא יהיה לנו ג'טלג. בצד השני, סן פרנסיסקו הגיע לפני שבוע כדי להרגיל את הגוף שלהם. הטקטיקה הזו של אחת מהם, נראה מי תצדק במשחק הלילה. 3:30 בלילה, שידור בנטפליקס, שזה גם אירוע מאוד גדול בעולם. המון אוהדים של סן פרנסיסקו, 100,000 צופים אמורים לראות את המשחק הזה באצטדיון הקריקט גראונד של מלבורן. יופי של משחק לפתיחת העונה. בוא נשמע את התחושות לפני המשחק הזה.
1: I've never been in a country that loves sports as much as Australia does. It's clear this is the right place for us to be.
2: Every Australian person I've met, I think they all have great energy and good vibes, and I also feel like I have great energy and good vibes.
3: אנחנו בארצות הברית עם הדרים טים של האנשים, רבע גמר ליגת האלופות?
0: רבע גמר אליפות העולם.
3: אליפות העולם.
0: אליפות העולם. תראה, 34...
3: אני בליגת האלופות, אתה מבין? אני כבר בתוך הלופ.
0: האמת היא, הרמה שלהם זה ממש כמו ליגת חלומות. 34 משחקים ברציפות נבחרת ארצות הברית ניצחה באליפויות העולם. מאז 2006 הם לא הפסידו אף משחק, הם זכו בכל האולימפיאדות. עכשיו זה משחק רבע גמר מול הונגריה. עכשיו, צריך לזכור שבשלב הבתים ארצות הברית ניצחה את איטליה רק 55-52 במשחק רע מאוד, והם הגיעו למשחק הזה בשביל להוכיח, ופשוט נתנו תצוגה יוצאת מהכלל. צריך לשים דברים בפרופורציות, הונגריה לא נבחרת חזקה. אבל מה שארצות הברית עשתה פה מחיית מספרים, אנחנו מדברים על 108 נקודות, שזה המספר השני הכי גבוה בתולדות אליפות העולם. אנחנו מדברים על... קטין קלארק, הכוכבת הנפלאה, שנראית מצוין ומוסרת אסיסטים. אנחנו רואים פה את נשיסיה קולייר עם 19 נקודות, שיא אישי שלה. ארצות הברית עם 31 אסיסטים, שזה שיא למשחק רבע גמר באליפות העולם. שליטה מוחלטת, ניצחון ב-52 הפרש, שזה הפרש השני הכי גבוה בתולדות הטורניר של גביע העולם, ניצחון מוחלט של ארצות הברית. היא בחצי הגמר, שם היא תפגוש את המנצחת בין אוסטרליה לספרד, שישחקו מאוחר יותר אליו.
3: מה שבטוח גברי, אם אתה פה, סימן שהעונה התחילה.
0: בדיוק.
3: תודה, שיהיה שנה טובה, תודה רבה. עכשיו תחזית מזג אוויר מגוון יעדים ספורטיביים. מזג אוויר נוח בווימוס שבאנגליה, שמארחת את אליפות העולם לגלשני רוח. בודפשט תארח ממחר תחרות חדשה, אליפות העולם אולטימייט באתלטיקה, יהיה קרייר עם סיכוי לגשם. גם ברן יהיו טמפרטורות נעימות כשהקבוצה המקומית תארח את מרסיי בליגה הצרפתית. וניקוסיה יהיה חם כשקבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב תפגוש את אריס סלוניקי למשחק הכנה.
4: תחזית מזג האוויר בחסות.
5: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
6: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר. בערוב שהפניקס
7: מר. דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
8: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
9: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: MG ארבע אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
11: מצ'טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמירות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
12: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי יינות ללא מעם. בנה משקאות.
13: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jimmy.
14: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
3: אנחנו סיימנו, נזכיר שמיד אחרי אולפן ליגת האלופות, לקראת ערב המשחקים השלישי של המחזור הראשון שיוצא לדרך ברבע לשמונה, שימשך ערב נעים, צפייה מענה, שנה טובה.
4: השידור בחסות. אלן ריצ'סון, אורן וילסון. לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
15: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
16: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
17: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
18: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מארד.
19: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש. עכשיו בנאוטיקה. 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
20: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
21: I didn't know you had dandruff.
22: I don't.
23: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
24: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
25: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
26: הערב, ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים, והאירועים, בערוץ הקיבוץ.
27: מרים כאלה.
26: ליגת האלופות, הערב, שידורים ישירים. ערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. בראש השנה מכבי תל אביב עם הענק הגרמני וכל הכוכבים בצהוב יוצאת לטורניר יוקרתי מול אלופת אירופה ואריות היבשת. הכנה בקפריסין, מחר ובראשון, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
28: Ain't nobody gonna keep us down, keep us down.
29: The world awaits the first ever ultimate championship.
30: Let's go, baby!
31: And a home crowd roaring them on.
32: The world's best athletes brought together to settle the debate once and for all.
33: Championship is no room for mistakes.
34: To be ultimate champion, that sounds pretty good to me.
35: This is the greatest we have ever seen.
36: Call yourself a world champion. Prove that you're the ultimate.
37: A brand new must-see championship.
38: There can only be one ultimate champion.
35: What on earth is going on in Budapest?
39: And the whole world is watching.
40: See you in Budapest.
37: Don't miss it.
26: אליפות העולם האולטימטיבית באתלטיקה. החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
41: מתנה לשיפוטכם. מה היה השער היפה ביותר שנכבש אתמול בליגת האלופות? מספר 1, פרן טורס עם שער מהפרטים בחגיגה של פריז. מספר 2, אלקסיס מקליסטר עם טיל הרשת, לא משאיר לו בלק שום סיכוי. מספר 3, רפיניה משקיב את הבלמים של פיינורד בדרך להצגה של ברצלונה. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואולי אחד מכם יזכה בפרס, מתנת.
42: הו, מאמא, יש גם צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם, מאמא צ'יפס.
43: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
44: 86 בירה הולנדית חזקה עכשיו במהדורה מוגבלת.
45: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
46: חדש מקרם אמן דיפנס דאודורן ג'ל הגבר להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
47: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
48: סלמה החצי, קונצרט.
49: מאזדה סיקס 5 החדשה?
48: מאסטרפיס. לחן קצ'י.
50: אזרחי ספרות זה שירות מניפיק.
51: מניפיק.
50: זה מה שאמרתי.
52: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
53: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
54: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
55: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
56: נטה התחיל לשחק כדורסל כשהוא היה בן 4, גן חובה.
57: היה מאוד מצטיין, אנחנו היינו שם בשביל לתת לו את הגב.
58: להיות ישראלי מוביל בליגת האלוף לפחות.
59: מה דרך?
60: אנחנו במשחק כדורסל ויש פה ילד עם פגיעת ראש במקרה.
61: פתאום רואה שעושים לחיצות לבן שלך.
54: חדשות הספורט דוקו מציג.
0: זה קיר, זה לא יכול להגן איך בשום צורה.
54: אני, הכאב והקיר.
0: היה דבר כזה, כנראה שזה נגמר בזעזוע מוח.
54: הסיפור המטלטל של איתי שניידרמן.
1: לאיתי, נאחלים לך החלמה מהירה.
54: בסרטו של אדיר שליקוביץ.
2: לוקחים ילד שנמצא בשיא שלו, ולוקחים לו את זה.
54: על אהבה לכדורסל שניצחה את הכל.
0: יש לו מטרה מול העיניים, זה לא מעניין אותו כלום.
54: חדשות הספורט דוקו, אני הכאב והקיר, שלישי מיד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט בערוץ הספורט של ישראל.
3: This match is brought to you by Heineken and Follow Scores, UEFA Champions League official.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
0: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל. טיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות. מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
3: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
4: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי, ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד מוב חדש.
2: מימון ישיר.
3: עכשיו בנאוטיקה. 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
4: תפוזינה סינגלסן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
5: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי, וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
6: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
7: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
8: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
9: This match is brought to you by Heineken and Follow Scores. UEFA Champions League official.

0: ערב אלופות שמח, הערב אנחנו סוגרים את המחזור הראשון, כשבמשחקים המוקדמים נמריא לאיסטנבול, שם חיכו לרגע הזה 18 שנים. פנרבחצ'ה חוזרת לבמה הגדולה, פוגשת את רומא, שגם היא נעדרה 8 עונות, ומגיעה עם גספריני המאמן, שכבר הפך קבוצה איטלקית אחת לסיפור אירופי. פס ואיינדובן, שנמצאת בכל שם מצוין מערכת את שחטר, חוזרת לצ'מפיון שחטר עם המאמן ארדה טורן, שהוביל אותה בעונה שעברה עד חצי גמר הקונפרנס ליג. ובמשחקים המאוחרים, מנצ'סטר יונייטד חוזרת לליגת האלופות עם מייקל קריק, יערוך את תופעת הבכורה שלו כמאמן במפעל עם משחק נוח על הנייר, כשירח את צבח בערב הראשון בתולדותיה בצ'מפיונס. בארן מינכן מתחילה עונה 19 ברציפות, שוב כאחת הפייבוריטיות לכתר. לאליאנס ארנה תגיע הפתעת העונה שעברה בודה גלימט מנורווגיה. בסלאביה פראג, שכובש את העונה 3 שערים בממוצע למשחק, מערכת את לנס, שחוזרת אחרי שנתיים בחוץ. חלק ג' של המחזור הראשון עם 12 קבוצות נוספות מלאות חלומות ותקוות. ליגת האלופות, יוצאים לדרך.
1: בבקשה.

0: חנוכה שמח, היום השלישי והאחרון של המחזור הפתיחה. והנה קיבלנו ערב עם קצוות. עם ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד, מועדונים שהרגעים שיצרו בליגת האלופות, הם חלק מהזהות שלהם ושל המפעל, ועם קומו וסבח, שעבורן עצם הנוכחות בצ'מפיונס היא היסטוריה. כי בכדורגל כמו בחיים, הזמן לא מרגיש אצל כולם אותו דבר. יש קבוצות שחיכו 18 שנה, יש שחיכו שנתיים, ויש כאלה שחיכו לרגע הזה כל החיים. יש מי שמגיע עם ארון מלא בגביעים, ויש מי שעוד לא יודעת אפילו איפה תשים את התמונה הראשונה. כולן רוצות לנצח. כולן רוצות להיות הכותרת הגדולה של הלילה. כולן בליגת האלופות. יחד איתי כאן. מי שכבר טעמו גם טעם של אירועים גדולים כמו ליגת האלופות. אלי גוטמן. דודו אורץ.
1: טוב מירי.
0: ואיתי שכטר.
2: איזה כיף. כאילו לא הלכנו.
0: כאילו לא הלכנו.
2: כאילו לא הלכנו.
0: אנחנו פה כבר שלושה, ארבעה ימים בערך, פחות או יותר.
2: בכיף גדול.
0: וגם ברצלונה נראה כאילו היא לא הלכה לשום מקום. זאת אומרת, היא ממשיכה להפציץ כמו שעשתה. אתמול ראינו אותה מנצחת את פיינורד. והאם עולם כמנהגו נוהג ועדיין היא חולשתה תהיה בהגנתה?
3: בואי נפרגן לה ובואי נעזוב את משחק ההגנה שלה ובואי נבוא ונאמר חד משמעית שזאת הייתה הצעת כוונות של ברצלונה. ברצלונה בכל מה שקשור למשחק ההתקפה זה קונצרט, זה המשך ישיר לליגה, זה חמישיות, זה כדורגל קבוצתי מטובל בכדורגל אישי. בהמשך הדרך הם יצטרכו לשפר חד משמעית את משחק ההגנה.
0: רווחנו, בכל זאת חזר
1: למשחק. אני מאוד אהבתי בברצלונה מתחילת השנה, שהיא מוצאת פתרונות כמעט בכל משחק, גם אם שדברים לא מסתדרים, ובדרך כלל זה מסתדר להם, זה אם זה למין ימל בצד ימין שמבודדים אותו, ואם זה בצד השני ידי ימי או גורדון, פדרי, במשחקים פנטסטיים.
0: דודו, עשתה קפיצה מהשנה שעברה.
1: משמעותית, אני חושב שהתחזקה גם במקומות נכונים, היא מאוד מגוונת. אם היינו רגילים לראות את ברצלונה של הטיקי טאקה, אנחנו רואים היום ברצלונה מהירה חדה, וגם כשיודעת להניע את הכדור עם רודרי.
4: הסיפור בברצלונה השנה, וראינו בשנה שעברה שהיא מוכשרת, זה העומק. זה כל שחקן שנכנס, הוא ישר בתוך התבנית של אנזי פליק. אם זה רודרי, שאחרי משחק הוא כבר בא לבית במגרש, וגורדון וקרים הדיימי.
1: וכמה פדרי הוא ברמה ליד רודרי.
4: ופדרי וכולם, אבל בסוף, לזכות בליגת אלופות, עם כל האהבה ובתיקי טקר, אתה צריך גם שההגנה שלך תהיה, תדע להתמודד עם הלחצים, וזה לא רק הקו האחורי, זה משחק ההגנה. לפעמים צריך לדעת לנצח, וראינו את ברצלונה לפני שנתיים מגיעה לחצי גמר ולא יודעת לשמור, וראינו שנה שעברה, היא תצטרך לדעת לשחק יותר מלוכלך, כדי בסוף לחלום על הגביע הזה.
0: אמרת ההגנה, ונדמה לי שזה יכול להיקשר גם לקבוצה הבאה שאני אעלה פה על השולחן, כי ראינו את כל הגדולות כבר, המועמדות הטבעיות, מה שנקרא. ראינו את מנצ'סטר סיטי, ראינו את PSG, ראינו את ארסנל, ראינו את
4: ריאל מדריד,
0: את ברצלונה, עוד לא ראינו את ביירן מינכן, והאם ביירן מינכן עשתה איזושהי קפיצה עם עצמה שיכולה להפוך אותה השנה אולי לאלופה?
3: תראה, אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו מקבל את ביירן לראשונה הערב, אבל ביירן הייתה מצוינת בעונה שעברה. אבל גם ביירן הגדולה מבינה, כשאתה מקבל חמש חתכות בחצי גמר ליגת אלופות, עם כל הכבוד ועם כל האביונס שהיה באליאנס ארנה בגומלין, אתה לא יכול לעלות, כי בסופו של דבר, זה הסיפור. לטבל את משחק ההתקפה עם שחקנים כמו ארי קיין ואוליסה ונאמית. את יודעת, יש סיפור שם עם ג'מאל מוסיאלה, אני חייב לספר לך שהוא קרס באחד ה...
0: מה, זה סיפור, כן? אנחנו
4: נדבר
0: על זה בהמשך.
4: בשביל זה, אתה יודעת מי הביאו? את סייברי.
3: נכון.
4: זה רכש שהגיע מפסו, שיכול לשחק גם חלוץ וגם לפני החלוץ. והיה חסר לביירן מינכן שחקן כזה

0: שגם מארי קיין טיפה עייף, וגם כמובן מוסיאל הפציעה, יכול לתת גיוון במשחק, וביירן מינכן מבחינתי, בעונה הזאת, אתם שומעים אותי?
1: גמר?
0: היא הפייבוריטית לזכייה.
2: מי, אני...
0: כן, אני הולך עליהם השנה.
1: אוקיי, אוקיי, משפטון קצר?
2: לא, משפטון קצר. הייתי במשחק בביירן מינכן, בפריז, שהם הפסידו במשחק הראשון, ומה שהיה לי נראה...
1: לא נסלח לך שאתה...
2: שמשחקת נגד קבוצה עם מהירות, היא נסחפת איתה ביחד, זאת אומרת, הם לא יודעים פתאום לעצור, נגיד אנחנו עושים הגנה, בעיקר במרכז, גם עם פאולוביץ' וגם עם קימיך באמצע, הם לא היו. ואם היא תדע לדעת מתי נגד הגדולות, באמת, להרגיע טיפה, יש להם את כל הכלים לעשות.
1: ואני התכוונתי לזה שלא נסלח לך שהיית במשחק הזה בלעדן.
2: בלעדן, כן.
1: זאת הייתה הכוונה. יש לנו גם כמובן משחקים מוקדמים, יש לנו את פנרבחצ'ה ואת רומא, ואת פס ואת שחטר, ויש לנו כמובן, כמו תמיד, יחד איתנו, את מיכאל וינסנדט, ווולקאם שני בלאט, ווולקאם אבורד.
3: תודה רבה, רכש חדש.
1: בליגת האלופות. תודה. טוב, ממה אנחנו מתחילים, חברים, מהמשחקים המוקדמים?
4: כן, נתחיל מהמשחק באיסטנבול, ממש אוטוטו, פנר בחצ'ה נגד רומא, פנר חוזרת לליגת האלופות אחרי 18 שנה. כמה כסף הוציאו באיסטנבול לאורך כל השנים, עם ון פרסי, עם ג'קו, חלוצים אגדיים, אף אחד לא הצליח לקחת את פנר לצ'מפיונס. אלא מי? אלא מייסון גרינווד, האיש שהגיע כעת ממרסיי, וכבר מכריזים עליו בטורקיה כיורה של מי? של אלכס דה סוזה האגדי. כל מי שהיה מחוץ לשוקורס הרצ'ולו באיסטנבול, היצר של פנר, יש שני פסלים. לפטר, מי שהיה גדול שחקני פנר בשנות ה-50, ואלכס דה סוזה, הברזילאי, בתחילת שנות ה-2000, אז בטורקיה כבר מצאו את היורש של דה סוזה, מייסון גרינווד.
3: אז מירי, אני אקח אותך דווקא לצד השני, לצד של רומא, צד קצת יותר הומני. היום השחקנים יעלו עם חולצה חד פעמית עבור נפאל, אז נכון לעכשיו, חוקי הפרסום בטורקיה לא מאפשרים לקבוצות לפרסם חברות הימורים, ולכן רומא לא יכולה לפרסם את הלוגו של הספונסר שלה, אז במקום זה היא עולה עם לוגו של חברת המזון העולמית של האום, עם כיתוב Together for Nepal, ביחד עבור נפאל. המהלך הזה קורה בעקבות האסון שראינו בנפאל בקיץ האחרון, של 1,300 הרוגים והרבה מאוד נהדרים, אלפי נהדרים, והמחווה הכי יפה מכל, זה בעצם השחקנים שילבשו את החולצות, אז הם ימחרו במחירה פומבית, וכל ההכנסות עצמם ילכו לטובת נפגעי נפאל, אז בהחלט מחווה מיוחדת של כוכבי רומא, שחוזרים הערב לבמה הגדולה של אירופה.
1: מחווה נהדרת, וגם המחירה אחר כך בכלל עוד אקט נפלא. טוב, אנחנו מתחממים כמה הודעות ועוד מעט יחד איתכם עם פנר, עם רומא, עם פס ועם שחטר, עם כל הקבוצות.
5: Running down the wing, here comes the cross. Goal!
6: Heaven, when we're out together dancing cheek to cheek.
7: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מרק. בערוב
9: שהפניקס מרק. בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
10: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
11: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
12: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
13: גלי, הולכים על זה ביחד.
14: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל, טמבור.
15: דרופ חזק במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף, אוף!
16: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
17: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
7: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
18: אלן ריצ'סון, אורן ווילסון.
19: You said you wanted to get out.
3: אני, אנחנו לא.
4: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
9: הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
8: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מארט.
5: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
7: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
2: I didn't know you had dandruff.
14: I don't.
17: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
0: מתנה לחגים בערבויות ישיר. מנפיקים ערבות ללא פיקדון ויכולים לזכות בשובר מתנה. ערבויות ישיר.
10: שנה טובה,

0: אנחנו בליגת האלופות, היום השלישי והאחרון של המחזור הראשון והחגיגי במיוחד. ואתם יודעים, כדורגל זה עולם שרבים רוצים לקחת ממנו, לקחת בו חלק. יכול להיות שפעם בילדות הם שיחקו קצת, אולי בגלל חלום שלא התגשם, וגם יכול להיות משום שזה עולם שיש בו הרבה עוצמות ורגש, דברים שכמעט לא קיימים בשום מקום אחר. כי הכדורגל גם גורם לנו לרצות להשתייך. ולכן פעם בכמה זמן מגיעים אליו אנשים מבחוץ, אנשי עסקים, אנשי קולנוע, מגלים שלא מדובר רק ב-90 דקות של משחק, אלא בסיפור חי שאפשר להיכנס לתוכו ואולי אפילו להטביע בו חותם. זה בדיוק מה שקורה בקומו.
1: ליגת האלופות של העונה סיפקה לנו מספר מועדונים חדשים בנוף, אבל תרשו לי להיות החלטי. הפרויקט של קומו הוא בלי צל של ספק, הגדול, המרתק והשאפתני מכולם. וכדי להבין בכלל למה מדובר בפרויקט יוצא דופן, צריך להכיר בעובדה שקבוצת הכדורגל היא רק חלק מתוכנית הרבה יותר גדולה.
2: We'd like to build a brand like Disney, a brand. At the center of it is the lake. If you look at Disney as a corporation, under Disney they have the theme park division. That's where people come in touch with the product. So our theme park division supposedly is the football team.
3: Quando questa proprietà è venuta a Como, ha notato che le persone, i turisti, non avevano in mano un sacchetto, perché non avevano acquistato nulla che ricordasse la città, perché secondo loro non c'era un brand, non c'era un brand Como. Loro hanno lavorato su questa idea, creare un brand che non sia solo Como squadra, ma che sia anche Como città.
1: Como, בבעלותם של ענקי תוכן מאינדונזיה, נחשבת היום לקבוצה עשירה באיטליה. אבל הפרויקט שלה, בניגוד למועדונים עשירים אחרים, מתוכנן עד לפרטים הקטנים ביותר.
4: Since the summer, you know, my role has changed to be planning for the next 10 years.
2: How can a team which only has a stadium of 12,000 sustain a competitive football team? And the decision was that, well, we have to actually grow other avenues for revenue. And we've identified that hospitality is one. We identified merchandising and retail as another one, so we've set up separate companies for each one.
5: So Andrew Garfield has come here, Benedict Cumberbatch.
2: I know Michael Fassbender and Chris Pine have come here twice.
5: Tyson Fury.
2: Hugh Grant has been here. Keira Knightley, obviously.
5: They sit in the luxury section in the owner's box, essentially.
1: השילוב של כדורגל, לוקיישן עוצר נשימה, וחזון ארוך טווח, משך אליו שני אנשי מפתח.
6: Can you explain to us what first of all attracted you to the project?
7: Everything. The location, where the club aspired to go, walking end to end with the community. Everyone around and involved wants also the club to be known as much as the lake.
8: I love perfection, even if I know myself that perfection doesn't exist, but I just want to believe that what I'm doing it to the maximum of my powers.
1: כשאומרים קומו, אומרים ססק פאבריגס. אחד הקשרים הגדולים של המילניום הנוכחי, הפך לאיש החזק במועדון בפן המקצועי, והתוצאות מדברות בעד עצמן.
9: It was a bit of a surprising moment in his career when he decided to join Como. In that moment, we knew that something was happening at Como, because it wasn't just investors coming from another country. When a player like Cesc Fabregas arrived to Como, it gives a completely different look to the project.
3: È un allenatore, ma non è solo un allenatore, è un manager, fa il mercato, a cui la società ha dato le chiavi in mano, lui può decidere tutto.
10: Everyone is informed, with the same mindset, we will have fun.
1: פאבריגס בוגר למסיע, אבל אחד שהתאמן תחת גדולי המאמנים בהיסטוריה, הוא האיש המושלם לחזון הבעלים.
2: So football is part of the bigger picture. Our main goal is to become a premium sport tourism destination, a football tourism destination in the world. In order for us to become an attractive destination for football tourism, the football has to be attractive.
1: ובשביל לשחק כדורגל אטרקטיבי, צריך גם שחקנים כאלו. והיהלום הנוצץ ביותר של קומו הוא ניקו פאס הארגנטיני.
11: Nico, bravissimo giocatore, andiamo bisogno da lui, sta crescendo tantissimo, però deve continuare con la stessa

0: manera di fare le cose, stessa umiltà, stesso coraggio in campo, personalità, chiamalo come vuole.
1: עד כמה הפוטנציאל שלו גדול? רק תשמעו איך לאו מסי מדבר על שחקן שגדל בכלל בריאל מדריד.
2: Mico muchísima calidad, un chico muy muy joven que entiende perfectamente el juego, que está con un entrenador que amigo, lo conozco y lo hace crecer muchísimo y
1: אם יש מניה שכדאי להשקיע בה בכדורגל, זו זו של קומו. מועדון בנסיקה, עיר עוצרת נשימה, ואל תופתעו אם בשנים הקרובות תקבלו אותה במפעל הטוב בעולם על הכרטיס של אלופת איטליה.

0: אני כל כך רוצה להגיע לקומו. זה מה שאני רוצה עכשיו, אבל במקום זה, אני אדבר עם שני ומיכאל.
1: אני אומרת
0: אני אגיע עד לגלריה שלכם.
1: פעם הבאה, את ואני, טיול בקומו.
2: אין סיכוי שתשיגו כרטיסים, הייתי דור כל כך קטן, אין סיכוי שתשיגו כרטיסים.
1: אל תדאג.
3: מי עולה מגרש, אל תדאג.
1: גרתי באיטליה, יוצאון איטליה, יהיה בסדר. אז כמו שאנחנו בטח רואים ויודעים, זה שקומו עורכת את הופעת הבכורה שלה בליגת האלופות, באמת אי אפשר שלא להפסיק לדבר על איצטדיון סניגאיה שנמצא בקומו, איצטדיון מרהיב ביופיו, שמשתרע ממש על פני שפת האגם קומו, ממש תפורה איטלקית ומשובחת למדי אפשר להגיד. עכשיו, הנוף הזה כמעט ולא קרה בליגת האלופות, כי הקבוצה הייתה צריכה להשיג אישורים מיוחדים מוופה, דבר שלקח זמן מה, ברמה שאפילו היו צריכים לפרק ולהרכיב יציע שלם, על מנת גם לעשות את ההתאמות מול וופה, אבל בסוף זה קרה, והערב נחזה ב-11,000 אוהדים מעודדים ומרימים אל הקבוצה שלהם, ברגע היסטורי שכזה, וחלק מהאוהדים, גם אוהדים מבוגרים, וינסט, הידעת, לא מעט אנשים בקומו, זה אנשים מבוגרים, וזה נעשה גם כחלק ממחווה שעושה המועדון, נשיא המועדון ואנשים הבכירים, החליטו להעניק את כרטיסי ה-VIP שלהם לאוהדים המבוגרים והוותיקים של קומו.
0: איזה יופי.
1: באמת, מחווה פשוט פנטסטית.
3: חממת הלב.
1: ממש מחממת הלב, וזה הוחלט באמת בין כולם, כי הם רוצים שהם יהיו שם, אותם אנשים שהלכו את כברת הדרך הארוכה עם קומו עוד אי שם מ-1950, ראו את כל הדברים שעברה הקבוצה, מירידה לליגה רביעית וחזרה טיפוס מעלה לסריה A וליגת האלופות, אז באמת רגע מכובד ומדהים שעושה קומו הערב.
2: כן, אז זו קומו, אבל בואו נדבר אליה קצת בפן המקצועי. הקבוצה הכי לא איטלקית בסריה. בעונה שעברה, היה בסך הכל שחקן אחד איטלקי שקיבל דקות בליגה, וגם הוא קיבל 14 דקות. זה יצר בעיה. זה יצר בעיה. מדוע? מכיוון שלקראת העונה הזאת בליגת האלופות, קומו הייתה צריכה להגיש רשימה של 25 שחקנים. 8 מהם אמורים להיות בני בית. אז העלו 4 שחקנים מקבוצת הנוער, אבל חסרים שחקנים איטלקיים, מה עושים? בשבוע האחרון הביאו את סמואל ריצ'י ממילן, הביאו את מויזה קן מפיורנטינה, ועוד שחקן מקטנזרו, העיקר להגיש את הרשימה ולהתקבל לוופה לליגת האלופות.
0: התקבלו.
2: התקבלו.
0: עברו את זה, עברו את המבחן. תודה רבה, שני ומיכאל. נדב יעקבי מצטרף אליי. נדב, תשמע, זה חתיכת סיפור, קומו וכמובן המאמן שלה, ועוד היא מביאה איתה כל הזמן תופינים מכל הכיוונים.
4: כן, אני מצטער, אוקיי. אנחנו מדברים על קבוצה שעד לפני כמה שנים הייתה בליגה הרביעית. קבוצה שבאמת הגיעה משום מקום, אבל באמת בזכות הכסף של האחים מאינדונזיה הגיעה לאן שהגיעה. וסס פאבריגה, זה הסיפור, כמו שנאמר כבר כמה וכמה פעמים, מביאים מאמן צעיר מאוד, כשהוא הגיע למועדון הוא הגיע כשחקן, רק בני 3 שנים קיבל את תעודת הפרו שלו, ומה שהוא עושה בשנה האחרונה זה פשוט מדהים. קודם כל הוא בונה קבוצה שהבסיס שלה זה שחקנים צעירים, ניקו פז הוא רק דוגמה, מרטין בטורינה, שאבא שלו, אולי אנשים פה זוכרים, שיחק בבני יהודה לפני הרבה שנים, גם כן, אחד השחקנים הבולטים בקבוצה הזאת. עכשיו הביאו גם את מויסה קן, חלוץ נבחרת איטליה, שכנראה יופיע היום בהרכב. ואנחנו מדברים על קבוצה שנבנתה בצלמו ובדמותו של סס פאבריגס, שמי היו המאמנים שלו? ארסן ונגר, כשהוא התחיל בגיל 16 בארסנל, וכמובן פפ גוארדיולה כשהוא הגיע לאחר מכן לברצלונה, קבוצה שבה הוא התחיל יחד עם לאו מסי ופיקה, גדל איתם באותה קבוצת נוער. והוא הביא את היסודות האלה, גם של ארסנל של ונגר, גם של גוארדיולה של ברצלונה, משלב את כל הדברים האלה ביחד, ואנחנו מקבלים את הקבוצה שמשחקת כנראה את הכדורגל הכי מודרני והכי מתקדם היום באיטליה, עד לאן היא תגיע.
0: יש הטוענים, לא כמו שאמרת, לא

0: האיטלקי במיוחד, הכדורגל
1: לא,
0: שלה.
1: לא, לא.
0: כמה אתה מרגיש כאילו שהיא יכולה להיות פה איזה מינסוס שחור בליגת האלופות? לא מדברת כמובן על זכיות.
1: בוודאי שלא. פעם ראשונה בכלל בליגת האלופות או בכלל באירופה, ואנחנו מדברים על קבוצה איכותית שעובדה, גם את הליגה העונה באיטליה, פתחה מצוין, היא צריכה את נפולי רק לפני שבועיים. אני לא חושב שהם יגיעו לשלבים המאוד גבוהים, אבל כן קבוצה חזקה, יכולה להגיע שמינית גמר, רבע גמר, אולי זה קצת מעל ומעבר, בטח לעונה ראשונה, אבל צריך לקחת אותה מאוד מאוד ברצינות, למרות שזה שם חדש, היא קבוצה מאוד מאוד איכותית.
0: מגניב, מגניב, וכל יהיה כיף לכל מי שיבוא לשם. אני רוצה לשלב בשיחה שלנו ברשותך גם את גוטמן. ססק פאבריגס באמת ינק יסודות כדורגל ממאמנים כל כך נהדרים. יש גם שאמרו עליו שכל הזמן אפשר היה לחוש שהוא יהיה מאמן.
2: אמרו את זה גם על גוארדיולה.
0: וצדקו.
2: בזמנו שהייתי בהשתלמות בברצלונה, יוהאן קרויף, זכרו לברכה, אמר את זה על גוארדיולה. עכשיו הוא הדור הצעיר של המאמנים. דיברנו השבוע על ג'וזה מוריניו, ואיתי אמר, ואיראן אמר, שהם לא מאמינים בדור הזה של מוריניו, מוריניו הולך על תוצאה, ראינו את המשחק של ריאל מדריד. עכשיו, מה זה הדור הצעיר של המאמנים? מה הם מביאים? אתה רואה תחכום, עכשיו, משחק הלחץ הגבוה, וואו, אני לא מתלהב, כאילו, גם באפול חיפה היה משחק לחץ גבוה. אבל, תבניות התקפה, כן, אתה רואה. והמאמנים האלה פתוחים לכל רעיון שקשור בעבודת צוות, עם אנליסטים, וזה הדור הצעיר של המאמנים, וזה פאבריגס שהוא מוח של כדורגל.
3: לא, חלילה, אתה לקחת את זה, יש מאמנים שהם גם מבוגרים, הם מודרניים.
2: גספריני, נדבר על גספריני.
3: גספריני יש גם כדורגל מודרני, זה כל אחד. מוריניו זה קצת, אבל עדיין הוא...
2: תוצאה.
4: אבל
3: ססק
4: רואים, זה לא רק לחבר את השחקנים הצעירים, הוא טקטיקן ברמה מטורפת. אנחנו רואים, מי שישים לב במשחקים שלהם, המגן השמאלי, אלכס הספרדי, נכנס לקישור, הוא משחק כאחד מהקישור. זאת אומרת, הבלמים זזים, אנחנו נראה דברים, אתה תראה דברים, אוקיי, בסוף הוא לקח את העקרונות שעליהם הוא גדל, ומביא את עצמו. זה לא רק שהוא גדל בברצלונה, מביא את הפילוסופיה של ברצלונה. זה לא שם.
3: ססק פאבריגס הגיע למועדון שלא ימין בעצמו שיכול להגיע למקומות האלה.
2: הכי נוח.
3: ולקח אותם למקום הכי גבוה, אוסף של שחקנים וחיבר, וראית את זה כמה הם מאמינים בדרך שלו.
0: נדב, אז קודם כל תודה רבה.
1: אני רק אוסיף עוד דבר
0: בטח.
1: אחד. עוד דבר אחד לגבי ססק פאבריגס. הוא מאמן צעיר, כמו שאמרנו, רק בתחילת דרכו. ההצלחה שלו בקומו היא פנומנלית. זה די ברור שתהיה תחנה הבאה, וזה לא יהיה עוד הרבה זמן. אני לא יודע אם בעוד שנה, בתחילת העונה הבאה, אולי עוד שנתיים, לא יותר מזה. הוא יהיה מאמן שיגיע לרמות הגבוהות ביותר, ועם כל הכבוד לקומו, גם הגדולות ביותר, אם זה בפרמייר ליג, או בליגה הספרדית, או בליגה
4: הגרמנית,
1: הלכו עליו, חושבים עליו, היום הוא
0: נחשב... גם לייפציג רצתה אותו ו...
2: אבל הוא צריך לראות נדב מהצד השני גם את הדרך של צ'אבי אלונסו. לא, אני גם מוביל עוד. לאט לאט.
0: נדב יעקובי, ממש תודה. ואנחנו יוצאים לכמה הודעות, ועד אנחנו חוזרים.
5: Running down the wing, here comes the cross.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
2: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
3: עברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
4: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
5: קולקציית החג של קסטרו. עכשיו, בחנויות ובאתר.
6: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
7: איזה משחק? זכינו!
8: באמת זכינו!
9: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
10: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.

0: ליגת האלופות, עוד מעט פנרבחצ'ה ורומא, עוד מעט פס ושחטר דונץ, כמובן יש לנו את המשחקים המאוחרים, יום שלישי של המחזור הראשון. ואתם יודעים, בחיים אנחנו כמעט אף פעם לא יודעים לזהות את הפעם האחרונה, בזמן שהיא מתרחשת את הפעם הזו. רק בדיעבד אנחנו מבינים שרגע שהיה נראה לנו אולי אז רגיל, הפך לסופה של תקופה. גם פנרבחצ'ה לא ידע שהופעתה בליגת האלופות, תהיה האחרונה שלה לשנים ארוכות. הערב היא סוף סוף מתחילה פרק חדש, אבל סיפור בפילם, הוא לא שוכח את העבר.
1: השנים האחרונות היו קשות מאוד עבור אוהדי פנרבחצ'ה, שראו את יריבתם הגדולה גלאטסראי, זוכה בארבעה אליפויות רצופות ומשאירה להם אבק. לא פחות מ-12 שנים עברו מאז האליפות האחרונה של פנר בטורקיה, ו-18 שנים שקבוצת הפאר לא שיחקה בליגת האלופות. כמעט בלתי נתפס, כשמדובר במועדון עם הכי הרבה אוהדים בטורקיה. אבל עכשיו זה סוף כל סוף קורה, אחרי הניצחון הדרמטי בפלייאוף על ליון הצרפתי. מה שמחזיר אותנו לעונה הגדולה ביותר של פנרבחצ'ה בליגת האלופות, זו של 2007-2008. פנר, שאותה אימן אז כוכב העבר הברזילאי האגדי זיקו, רשימה מאוד שפי למשלב הבתי. בשמינית הגמר היא פגשה את סביליה החזקה, והדרמה בגומלין ברמון סנצ'ס פיחואן הייתה אדירה, שהכרעה עברה לדוקרב הפנדלים. השוער הטורקי וולקן דמירל, שעשה שתי טעויות קשות במשחק עצמו, הפך לגיבור הגדול כשעצר שלושה פנדלים, כולל את האחרון של דני אלווס הצעיר. ברבע הגמר פגשה פנרבחצ'ה את צ'לסי, שאותה אימנה זה אברהם גרן. במשחק הראשון באיסטנבול, הבלוז עלו ליתרון משער עצמי של הברזילאי דיוויד. אבל אז קולין קזים ריצ'רד השווה, לא דיוויד, אם כי השער ניצחון אדיר בדקה ה-81. הקבוצה הטורקית הגיעה לגומלין בסטמפורד ברידג' עם אמונה שלמה שהתעפי לחצי הגמר. אבל מיכאל בלה כבש עבור צ'לסי כבר אחרי 4 דקות, ולקראת הסיום, פרנק למפארד הבטיח ללונדונים את הכרטיס לחצי הגמר. צ'לסי וגרנט המשיכו הלאה והגיעו עד לגמר במוסקבה, והפסידו בדו-קרב הפנדלים למאצ'סטר יונייטד. ופנרבחצ'ה, היא אומנם חזרה לליגת האלופות בעונה שלאחר מכן, אבל זו הייתה הופעה אחרונה ונשכחת עד הערב.
0: פנרבחצ'ה מאושרת לחזור אחרי 18 שנים, מצטרף לנו יונתן כהן שישדר את המשחק הזה. היי יונתן, והיא מקבלת גם את רומא בפורמה נהדרת. אני מרגישה פה, אתה יודע, שהולכת משחק לוהט.
2: לוהט, לוהט לגמרי, היי מירי. האמת שאני גאה ומאושר להיות פה, הייתי שמח עוד יותר להיות עכשיו בשכונת קאדיקוי באיסטנבול לקראת המשחק הזה.
0: לך תבחר היום בין קומו לבין איסטנבול.
2: יש הרבה מאוד בחירות נהדרות, גם תרבותיות וקולינריות, וגם וכמובן מעל הכל הכדורגל. אז כן, משחק גדול מאוד ממתין לנו בין שתי קבוצות שבאמת נמצאות במומנטום אדיר. אז על הקאמבק הנהדר של פנרבחצ'ה אנחנו שומעים, והמאמן שם אסמאעיל קרטן, לא איזה גאון טקטי, אבל סמל אמיתי של המועדון, מצליח להלחים שם גם חבורת כוכבים מאוד מאוד מרשימה לכמה וכמה שחקנים טורקיים מעניינים, עם ספסל שגם כולל כמה שמות גדולים, כמובן הבולט שבהם הוא רומלו לוקאקו. אבל אני חושב שהסיפור לא פחות גדול, אם לא יותר גדול, הוא כמובן רומא, והאימפקט המטורף של גספריני, המאמן הוותיק, על הקבוצה הזו, ה-3-4-3 הקבוע שלו, היכולת שלו לשפר שחקנים, וגם להטמיע שיטה שעובדת, עבדה לו באטלנטה שהביא אותה לגדולה, ועכשיו במיוחד ברומא עם פתיחת עונה נהדרת של 3 משחקים, 3 ניצחונות, וקריאת תיגר אמיתית על ההגמוניה כמעט בלעדית של אינטר, וכן, כמו שאמרת, הולך להיות מרתק בכל מובן.
0: כן, ורומא, אמרנו, פתחה בסערה את הליגה האיטלקית, עם מקום ראשון, היא מושלמת, ויש לה גם את דוניל מלן.
2: כן, באמת סיפור אדיר הבחור הזה, שאגב שיתף פעולה עם ערן זהבי בפס, ומה שאפשר לומר עליו, הוא טיפוס, לפחות בלוק, נראה כזה מיסניק, אבל ככדורגלן, הוא באמת סיפור נהדר, שהסיפור, אם לשים את הדגש על ההצלחה הגדולה שלו, זה הוורסטיליות שלו. הוא, כששיחק עם זהבי, כלומר בתחילת הקריירה, היה כנף ימין מובהק. אחר כך התקדם, עבר גם לאנגליה, לא ממש הצליח באסטון וילה בשנה שעברה ככנף שמאל, וכשהוא מגיע לגספריני ולרומא בשנה שעברה, הוא 9 חלוץ, והוא מספק מספרים מטורפים, לדעתי כמה שכמו 19 שערים, אגב זה, 20 שערים ב-25 משחקים האחרונים, 5 שערים ב-3 משחקים עד כה העונה.

0: גולר מטורלל, יהיה מעניין לראות אותו מול שקריניאר ואקי, הבלמים הבאמת מרשימים של פנרבחצ'ה.
1: לגמרי, יונתן, תודה. קח אותי גוטי לגספריני קצת, לראש של המאמן הזה בין... אגב, שני מאמנים בני 60 פלאס, 1.65, 1.67, אם אני...
2: רואה את הטלנטה עכשיו של סערי, ותזכרי...
1: זה אפרופו הצעירים, כי מצד אחד יש לך כאלה פבריגסים, 39, ופתאום 38...
2: אבל זה לא אומר כלום, בואי נעשה סדר. אותו גספריני, ותקחי את פבריגס, ותקחי את צ'אבי אלונסו, ותקחי את כל המאמנים הצעירים, הכל בסדר. גם המאמנים הצעירים האלה לומדים ממאמן כמו גספריני.
1: כולם צריכים ללמוד מכולם, המבוגרים הצעירים,
2: כי בסוף אף אחד לא ימציא הכדורגל. יש אחד, יואן קרויף, שאנחנו כל הזמן נמצאים בשלוחות שלו. זה פפ גוארדיולה, זה השלוחה שלו, ופאבריגס, הכל עבר דרכו. בסופו של דבר, הוא באמת המציא משהו. אבל מאז ימי יואן קרויף, אני מסתכל עכשיו, דיברתי איתי על גספריני. גספריני זה מסוג המאמנים שלא אוהב להמציא את עצמו ברמה של טקטיקה. המסרים שלו הם מאוד מאוד ברורים. שחקני הקו יודעים שהם שחקני קו. שלושת הבלמים יודעים מתי הם צריכים לצאת קדימה. הקבוצה שלו היא קבוצה משומנת. הוא לא פרייר בכלל. הוא מאמן שיודע לחתוך שחקן כשצריך, אבל לחבק אותו ולהיות אבאי כשהשחקן זקוק לזה.
1: תשמע, הרכש שעשתה פנרבחצ'ה, לוקאקו, אקה, מוריצ'י, שריף ודודו, אולי מעל כולם, מייסון גרינווד.
3: מייסון גרינווד, שבעיניי אחד השחקנים הטובים בעולם, אנחנו רואים שבסיס שלו, כמובן במרסיי, עשה פעולות אדירות, הסטטיסטיקה שלו היא פשוט פנטסטית, 10 משחקים, 4 שערים, אנחנו רואים את המשחקים שלו גם בצרפת, עם 21 שערים, בכל מקום הוא מפקיע, מירי, בכל מקום הוא מפקיע, הוא צריך חצי מצב בשביל להפקיע, אחד השחקנים באמת הטובים בעולם בעמדה שלו, שאנחנו רואים אותו כאן עם אולימפיק דה מרסיי, שאנחנו רואים שהוא מקבל את הכדור בקו, מחצי מצב הוא מוציא והוא משחרר ביתה, עובר אחד על אחד, המהירות שלו, הכניסה שלו לעומק, המחשבה שהוא מקבל את הכדור, הוא כבר יודע מה הוא הולך לעשות, כאן אנחנו רואים אותו שהוא מקבל את הכדור בצורה, נכנס לאמצע, במצב שכמעט כל שחקן אחר היה מוסר ימינה, מוסר שמאלה, אבל הוא מיד רואה את השער, ואותו דבר כאן, שהוא נכנס, הוא פשוט משחרר, יש לו פצצה ברגל, אחד השחקנים הטובים בעולם.
1: כן, סגל התקפי, אבל אגב, מבחינת גיל, יחסית פנר במבוגרות, מקום שלישי בממוצע הגילאים, אבל בין השאר, כמו שציינו, גם מגיע השחקן מקוסובו.
4: כן, אני רגע לפני זה, שאני רואה פנרבחצ'ה, עולה לי איזה משהו מהילדות, חיים רביבו. זה רגעים שאתה אומר לעצמך... שעכשיו,
1: איזה מלך שהיה.
0: אני זוכר את החימום.
4: אני זוכר את החימום, ואני זוכר גם את השיר. חיים, רביבו, רביבו, רביבו, חיים, רביבו.
3: נכון, קשה לזכור את המילים.
4: לא, אני אומר לך בתור זה.
0: איתן, וכשהוא היה ניגש לקהל...
4: הוא היה עושה להם ככה, רוץ. אתם דברים איתי פנרבחצ'ה, זה עולה לי הילדות, חיים רביבו. אמא שלי קנתה לי חולצה שהתנסתה לשוק באיסטנבול, של חיים רביבו. צמרמורות של חיים.
1: אז עכשיו
4: הייתי חייב לפרוק את זה, דיברתם על מוריצ'י, וגינווד,
0: עכשיו אתה יכול להוריד את השקט.
4: עכשיו אני יכול להוריד, אבל כמו שאמרנו, מוריצ'י זה חלוץ שדודו מכיר אותו, היה שנים במיורקה, חלוץ 9, טיפוסי, שמשחק עם הגב, לוחץ את ההגנה, חלוץ עם מלא תשוקה, מתאים לכדורגל הטורקי.
3: מלך שערים בליגה הספרדית בעונה שעברה.
4: מלך שערים בליגה הספרדית.
3: אתה למד עם מיורקה.
4: וגם פגע בנו בנבחרת ישראל, כמובן כמה פעמים. ואם הוא מושיב את רומלו לוקאקו בספסל, זה מראה שהוא באמת יוצא מן הכלל, וזה חלוץ שלא נותן רק גולים, נותן הרבה לפנרבחצ'ה.
1: יש עוד מי שחווים רנסנס דווקא בקבוצה בצד השני, אחד מהם זה פאולו דיבאלה, ארגנטינאי, והנה 5 עובדות על פאולו דיבאלה שאולי לא זכרתם. אז המסכה, החגיגה שלו, היא דיבאלה מאסק, נולדה אחרי הפסד של יובנטוס למילן בסופר קופה, והיא נוצרה אחרי הפסד בגמר הסופר קופה, כאמור, הלוחם של העולם אינו מוותר. עיתונאי מקומי מקורדובה העניק לו את הכינוי התכשיט, כבר בתחילת דרכו, התכשיט, כמו שצריך להגיד את זה. יש לו שורשים גם פולנים וגם פולנים וגם איטלקים, ובכל זאת הוא בסוף בחר לייצג את נבחרת ארגנטינה. הוא אמר שהוא מרגיש הכי מהכל, יותר מהכל ארגנטינאי. הוא נחשב לגיימר ולעיתים קרובות גם משחקי וידאו ברשת, ובנוסף הוא גם אספן אובססיבי של חולצות כדורגל. ואבא שלו, אבא שלו שליווה אותו לכל אימון ומשחק, הלך לעולמו ממחלת הסרטן, כשדיבאלה היה בן 15. אוואטה, רומא מגיעה בכושר טוב.
3: כן, רומא מגיעה בכושר טוב. אני חושב שאלי דיבר לפני זה על גספריני, זה באמת אחד המאמנים בעיניי,

0: מועדונים שרוצים להביא כי יש להם כסף ורוצים להעמיק את הסגל, ויש מאמנים כמו גספריני שבדיוק מביא את השחקן לשיטת המשחק שלו. עכשיו אני חושב שאנחנו חוזים בימים הכי טובים של רומא מאז ימי טוטי, ויסלח לי גם ג'וזה מוריניו שזכה איתם בליגה האירופית או
1: בליגה
2: האירופית.
3: כן, היו להם ימים יפים עם מוריניו. ואנחנו ממשיכים למשחק המוקדם הנוסף שלנו, במשחק המוקדם. פס ואיינדובן, מארחת את שכתר דונייצק. אסף אקרמן מצטרף אלינו. היי אסף.
4: היי מירי, כן, יש לנו אחלה משחק, דיברתם איפה להיות, איסטנבול, קומו, לא. באיינדהובן, זה המקום באמת להיות בו, האמת, שפס ומשחק נגד שכתר דונייצק. פס אבל משהו אחר צריך להיות בה. אחרי שלוש אליפויות שהיא לוקחת בליגה ההולנית, הגיע הזמן שבאמת גם יקרה משהו בליגת האלופות. ופטר בוש ופרישיץ', שהשחקן אולי מהמובילים בקבוצה הזאת, נכון, בגיל כבר מתבגר, מדברים על העניין הזה כל הזמן. פרישיץ' וריקרדו פפי הם גם כמובן השחקנים המרכזיים בחוד, נמצאים למעלה, הם השחקנים שכל מקבלים את הכדור וגם צריכים להבקיע את השערים. פרישיץ' גם מבשל בצורה מאוד נדרת. בצד השני אבל, אצל שכתר דונייצק, אם תשימו להרכב, אולי תחשבו שזה בוטפוגו. יש שם שישה ברזילאים בהרכב, אבל אנחנו יודעים ששכתר היא כזאת. אחד הסיפורים אבל היותר גדולים אצל שכתר, מעבר כמובן להרכב ומה שאנחנו הולכים לראות על המגרש, זה המאמן שלהם, ארדה טורן, הטורקי, זה שהיה בברצלונה, באתלטיקו מדריד. אבל אני רוצה להחזיר אתכם להסתבכות שלו, אחת מהם, מכיוון שבימים אלה ממש נגמר העל-תנאי שלו על מאסר של יותר משנתיים ושלושה חודשים שהוא היה אמור, שהוא קיבל. זה קרה ב-2018, באחד המסיבות שהוא היה, הוא פשוט הלך מכות שם עם זמר מאוד מאוד מפורסם, שבר לו את האף, אבל העל-תנאי והמשפט הזה לא היה בגלל זה. דמיק, מכיוון שארדה טורן בא לאחר מכן לבית החולים עם אקדח ביד כדי לבקש סליחה מאותו זמר. הסליחה לא כל כך עזרה, הוא מסיים את האלטנאי שלו.
3: עם אקדח ביד.
4: בדיוק, ובואו נראה תכלס איך הוא ילך
3: לאמן
4: את החוצה שלו היום בליגת האלופות. את אליפות אוקראינה הוא לקח, בואו נראה אם הוא הביא שלוש נקודות היום.
1: סרט טורקי קלאסי.
3: טורקי אוקראיני קלאסי. אקרמן, תודה. שכתר של ארדה טורן. אני רוצה להגיד משהו אחד גם שצריך לזכור לגבי שכתר, שזאת קבוצה אוקראינית.
5: שלא משחקת.
3: שכל כך הרבה זמן כבר לא, כמה שנים טובות לא משחקת בבית, והיא עדיין נשארת שותפה, היא תארח אגב בסטמפורד ברידג'.
1: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד.
3: זה סחטן, תשמעו, אנחנו יודעים מה זה שאפשר לשחק בבית.
5: כמה זה לרעת בחוץ, לצערנו.
3: ותראו איך היא מצליחה לשמור על המקום שלה, רק על זה בעיניי כבר לא הוריד את הכובע לקבוצה הזאת.
1: מטורף.
5: ובכלל, מי שמסתכל על הכדורגל שלה, אם ארדה טורן אמר לה לשחקנים, הוא מבין שזה הבמה הגבוהה ביותר, אל תפחדו. זאת אומרת, צחקו את המשחק שלכם, יש לנו את הכישרון, אנחנו מודעים לקושי שיש בליגת אלופות. צחקו את הכדורגל העמיד שלכם, יש לו שילוב של כדורגל, באמת, כדורגל טורקי, כדורגל ברזילאי, הוא מועד את הדברים האלה, וכיף לראות את הקבוצה הזו משחקת.
3: הנה ארנסלוט.
1: פטר בוס.
5: פטר בוס.
3: לא, אבל קודם נדמה לי שראינו את ארנסלוט, אני לא טועה. זה פטר בוס, כמובן. אז אולי טעיתי, האם לי שאני רואה שם גם את ארנסלוט. כי זה
5: צריך
3: רגיוני שהוא יגיע, כן? כאילו זה לא מנותק, אבל בכל זאת הולנדי. ופטר בוס כאן על המסך.
1: מה לראות את פריש?
3: איינדהובן היא גם קבוצה שאנחנו מכירים, רואים, עוקבים, ויש לה את איוון פרישיץ'.
0: תשמעי, שחקן עם קילומטראז' הייתי קורא לזה, מאוד מאוד מכובד. פרישיץ' הוא אלוף איטליה, אלוף אנגליה, אלוף אירופה, בסופו של דבר. אני מאוד מופתע בגיל הזה, איך הוא עדיין משלב פיזיות עם היכולת הטכנית שלו. איוון פרישיץ' מבחינתי אחד השחקנים היצירתיים שיש לפסווה, וזה מהלך מבורך שהם עשו.
1: טוב, אני רוצה לדבר על רובן ון בומל, הבן של מרק ון בומל. השחקן הזה שאנחנו רואים בתמונה, בן 23, בשל העונה וכבש פעמיים ופעמיים, אבל אחד הדברים המעניינים בשחקן הזה, שהוא שונה מאוד מאבא שלו, קודם כל אבא שלו היה קשר אחורי, גרזן, חזק, והוא שחקן התקפה שכל הזמן עושה תנועות לעומק. כל הזמן הוא מחפש לקבל את הכדור לשטח. מאוד מאוד אינטנסיבי, מאוד מאוד חזק, גם ימין, גם שמאל, מיוחד במשחק שלו, אמיץ במשחק שלו, ובהולנד אומרים שזה הדבר הבא.
3: פס ואיינדהובן, אותה אנחנו מכירים.
1: גוטי, אם היה לך בן שחקן, היית רוצה אותו קשר אחורי,
5: רק לא שואל, רק לא שואל.
1: גרזן או חלוץ טכני?
5: רק לא שואל.
1: שמונה, בן לבן.
3: למה לא? כן. לא, בסוף, אנחנו יודעים כבר בתור הורים מנוסים ששום דבר לא לבחירתנו.
0: אני שלושת הבנים שלי, באשר הם, כל מה שהם עושים, שפו.
5: כן, ואני אסתרוי היה, לא?
3: אני הסתכלתי על גוטי.

0: עכשיו הסתכלתי על מוניטור.
1: שלא יוצא שיקורים כבר מכל האנשים שאנחנו מדמיינים, שאנחנו רואים.
2: עד שהיא מסתכלת עליי, אתה אומר לבניסטר לו, ראית איך היא סובבה את הפנים.
0: הוא יותר מעניין, אלי.
1: אנחנו נלך לסרוק עם המצלמות המיוחדות שלנו, מה קורה בקהל של איינדובן. הודעות וחוזרים. running down the wing, here comes the cross.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: חיילים, עקשה! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
2: MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
3: פותחים חשבון מסחר עצמאי בעל שולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
4: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
5: ישר ברבונה, אומנות!
6: מזדה CX-5 החדשה, מאסטרפיס.
7: You will never drive alone.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
10: זרחית פרות זה שירות מניפיק.
11: מניפיק.
10: זה מה שאמרתי.
12: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
13: חדש בישראל. יונדאי טוסון. עכשיו גם היברידי חשמלי.

0: עוד רגע ראש השנה, ואנחנו חוגגים כאן את המחזור הראשון של ליגת האלופות. אנחנו ביום השלישי והאחרון, אתם לא מתבלבלים, יום חמישי, ואנחנו כאן. אז יש לנו שני משחקים מוקדמים, אבל כמובן גם עוד ארבעה משחקים מאוחרים. אני רוצה לבדוק מה שלומכם, מיכאל ושני, כי אני רוצה לבחון אתכם. לקראת המשחקים המאוחרים שלנו, יש לנו שם מיכאל את אחת הפייבוריטיות שלנו, שוב, לעונה הזו, לגביע הנחשף, הלא היא ביירן מינכן.
1: כן, בהחלט, בהחלט. ראינו את הפייט האדיר שהיא נתנה לפי-אס-ג'י בעונה שעברה בחצי גמר ליגת האלופות, וגם בעונה הזאת ביירן הולכת לדבר חזק מאוד. במשך 23 העונות האחרונות, ביירן תמיד פותחת את קמפיין ליגת האלופות עם ניצחון. מתי הייתה הפעם האחרונה שהם פתחו את האלופות עם הפסד? ב-2002-2003, זה המשחק שהיה בריאזור, אבל אם אנחנו נלך למשחק שהתקיים ביצרון האולימפי במינכן, אז אוטמר ריצפלד על הקווים, חסן סליאמיצ'יץ' האגדי, ג'ובאני אלבר, אבל מהצד השני, חלוץ הולנדי די אלמוני, שלימים יהפוך לאגדה, רוי מקאי עם שלושר, הנה, רוי מקאי, עם שלושר, כובש מול ביירן, אחרי זה גם בסיום אותה עונה הוא עובר לביירן, וזה למעשה היה הפסד האחרון של ביירן מינכן במחזור פתיחה של הצ'מפיונס.
0: ולנקום בך על זה שהזכרת להם דווקא את ההפסד, הם ירביצו היום איזה שישייה. ככה, שלא תחשוד בהם שהם עלולים להפסיד. שני, לאן את לוקחת אותנו?
2: אני לוקחת אותך לסבח, מירי, ולסיפור סינדרלה שכולנו מכירים היטב, שמאמן סבח, ולדס דמברוסקס, תנסי להגיד את זה 5 פעמים רצוף, מאוד קשה. אז הוא בעצם בגיל 25 משתתף בתוכנית של הגרסה הליטאית של מי שרוצה להיות מיליונר, זוכה בכסף ומחליט שהוא לוקח את הכסף הזה, טס לאנגליה על מנת לפתח את עצמו ולהיות מאמן כדורגל. אז הוא עובר המון מכשולים, נפילות, ככה מגיע כבר לעבוד בעבודות מזדמנות, ואז ביום אחד מקבל הזדמנות ממועדון גדול ומפואר בשם מנצ'סטר יונייטד. שם הוא נכנס לאמן בבית הספר לכדורגל של מנצ'סטר יונייטד, מאמן שם את הילדים במשך כמה שנים טובות, לומד, צובר ביטחון, משתפשף, כל זה שאין לו רקע מקצועני בכלל כשחקן. לאחר מכן אנחנו יודעים שהוא משתדרג בקריירה, והיום 20 שנה לאחר מכן הוא חוזר לאולד טראפורד מול מנצ'סטר יונייטד כמאמן סבח, קבוצה קטנה שתעשתה דרך מדהימה להגיע לליגת האלופות. שנה ראשונה כמאמן, גם הביאה אליפות וגם הביאה אותה לליגת האלופות, בהחלט סגירת מעגל מטורפת.
0: כן, וגם זכה מי רוצה להיות מיליונר. וחוץ מזה,
2: לא כזה הרבה כסף, מירי, אל תדאג.
0: אחרי שאמרנו יסיקביץ'יוס כל כך הרבה שנים, אז מה זה דמברוסקס? תודה, מיכאל ושני. טוב, גוטי, אנחנו מדברים על הרכב משוער של ביירן, אבל בוא נראה מה שארנו.
3: טוב, אז מה ששארנו

0: זה הרכב של קומפני, אבל כשאני מסתכל על הרכב הזה של קומפני, אני לא יכול שלא להתפעל מהחלק הקדמי, אריקן בעמדת החלוץ, דיאס הקולומביאני שמגיע מכנף שמאל, ומי אם לא, מייקל אוליסה שמגיע מכנף ימין. עכשיו דיברנו על תבניות התקפה. אחת מהתבניות התקפה הפשוטות שמנחיל וינסנט קומפני, אנחנו מקבלים כאן את הנתונים של מייקל אוליסה, אבל אחת מתבניות ההתקפה הדי פשוטות שמנחיל וינסנט קומפני בביירן מינכן, זה לבודד את אוליסה על קו שמאל. עכשיו, שברגע שאתה מביא את אוליסה לקו שמאל, והוא מתחיל עם הדריבל שלו, מכאן המטרה ידועה, המסגרת, זה פעם אחת לפינה הקרובה, פעם אחת לפינה החוקה, ותראו כמה השחקנים האחרים, החברים שלו, מפנים לו את השטח.
1: זה מייקל אוליסה, ומצד שני יש כאן את, את היריבה שבעונה שעברה, צריך להגיד את האמת, עפנו עליה,
2: עפנו עליה, ותכף דודו ירחיב בהפתעות וכל כך הרבה משחקים, אבל מה שמעניין, שמסתכלים על הקבוצה הזאת, ברוב המקרים, 10 נורווגים בהרכב. כן. חוץ מהשוער ניקיטה חייקן, שהוא
3: ישראלי, מיודענו.
1: שהוא כבר נורווגי, בוא נגיד את האמת.
2: הם פשוט מאמינים בשחקנים שלהם, הם מאמינים בדרך שלהם, והם עושים, כאילו, הם באים לכל אצטדיון, לכל מגרש, שהם מאמינים שהם יכולים לנצח בו.
1: אני רוצה להזכיר שבשנה שעברה היא גם הדיחה את אינטר, מנצ'סטר סיטי היא ניצחה.
3: אתלטיקו מדריד.
1: זאת אומרת, היא ניצחה קבוצות. היא לא לקחה את האליפות בנורווגיה. אולי הכל אבל
3: אבל יש 18 משחקים בלי הפסד במירי.
1: אבל את הניסיון היא קנתה.
3: את הניסיון היא קנתה, ויש להם גם שחקנים טובים. בסופו של דבר יש להם גם את ביר, גם את האוגה, מצוין. אני חושב שבסופו של דבר, והמאמן, מאמן הנחיל שם, הוא המון המון שנים שם, עם דרך, עם אמונה בשחקנים, ואני חושב שמה שהם מראים שם, זה כדורגל, כדורגל אמיץ, הם לא מפחדים, הם מגיעים לכל מגרש, וגם היום הם יגיעו לאליאנס ארנה כדי לשחק כדורגל, הם לא יבואו להגיע.
2: כל הכדורגל הנורווגי בצמיחה מטורפת.
1: הייתי בטוחה שקנוצן יעבור למקום אחר, כאילו שההצלחה הזאת...
3: נראה לי טוב לו, כיף לו.
1: קורימים שם.
3: אבל כיף, בשבילו כנראה לא.
1: נורווגי, זה פחות, זה פחות מטריד אותו כנראה, הקור הזה. יש את הארי קיין כמובן, שאם הוא יבקיע את השער, יבקיע שער במשחק הזה, הוא יהפוך לשחקן השלישי המהיר ביותר לכבוש 55 שערים בליגת האלופות. יש לו 54 ב-70 משחקים, אז עוד נראה אם הארי קיין יעשה את זה. ומתחוזר עלינו נדב יעקבי, כי אנחנו עדיין נשארים בענייני ביירן, ואנחנו רוצים לדבר על ג'מאל מוסיאלה. הזכיר את זה גוטי בתחילת המשדר שלנו, על העניינים הרפואיים שג'מאל מוסיאלה מתמודד איתם.
4: כן, נכון. הסיפור נחשף בעצם בקיץ במשחקי ההכנה של ביירן מינכן, שבשני משחקים רצופים בתוך 4 ימים, ג'מאל מוסיאלה קרס תוך כדי משחק, בלי שאף אחד נוגע בו, לא היה ברור מה קורה, זה נראה מאוד מאוד מפחיד, אבל העניין הוא, קודם כל זה בעיה נוירולוגית, שבביירן מכירים כבר למעלה משנה. אף אחד לא ידע את זה מחוץ למועדון, הם שמרו את זה בסוד, בסודי סודות, והוא מטופל תרופתית. מה שקרה שקצת שינו לו את המינון של התרופות, כנראה עשו שם איזה טעויות לא קריטיות, לא קרה לו שום דבר, וברגע שסידרו לו את התרופות מחדש והמינונים כמו שצריך, הוא חזר לשחק. אמנם, קיבל מנוחה כמובן, אבל כבר בשבת, במשחק האחרון נגד שלקה, הוא נכנס לחצי שעה, היום יש מצב גם שהוא יפתח, הוא קשיר לחלוטין, אין בעיות רפואיות בגלל שהוא מטופל, אז אפשר להסיר דאגה, ג'מאל מוסיאלה, בריא.
1: כן, זה נקרא absence seizure, זה ממשפחת האפילפסיה, ואז פתאום נוצר איזה נתק, וזה נכון, גם באמת לפעמים שינויים במינונים, או לפעמים התייבשות, או עומס יתר יכולים להוביל לאפיזודות כאלה, שזה ממש סוג של ניתוק מוחלט לכמה שניות, אבל כמו שציינת, באמת דיוק בזה, לא מפריע לבן אדם לעשות את כל מה שהוא רוצה, כולל להיות ספורטאי אדיר כמו ג'מאל מוסיאלה. נדב, תודה רבה.
4: תודה, תודה.
1: רק בריאות.
4: לגמרי.
1: רק בריאות, רק בריאות. אנחנו לקראת שני המשחקים המוקדמים שלנו, לקראת המשחק של פנרבחצ'ה רומא.
3: הנה, עושה את רביבו עכשיו.
5: כל שחקן שם עושה את רביבו.
1: אני מבקש, לא רביבו, רביבו.
3: אדרסון.
1: פנרבחצ'ה ורומא, משחק שמרגיש כמו אגב, מגלטסרי קצת התאכזבנו, אבל פנר מרגישה שהיא באה חמה מאוד מאוד, למרות שבליגה היא
2: ככה. אבל פנר עברה את מרסיי בשני משחקים
3: חזקים.
2: אז
0: כל משחק בטורקיה...
2: את ליון, סליחה.
0: כל משחק בטורקיה, זה לא משנה אם זה גאלה, זה אצטדיון של פנר, או בשיקטש, דודו, שהיית שם. אין, זה אווירה.
3: אלי, דיברנו אבל על גרינווד, מוריקי, כל השחקנים האלה, אבל יש שם גם את קנטה. באמצע.
0: אנגולו.
3: אנגולו קנטה, זה כוכב כדורגל.
0: אנגולו קנטה, הבלתי נגמר.
3: הבלתי נגמר, באמצע. תשמע, הם בנו סגל שם, אבל גם רומא
1: פחת... סגל עתיר שמות.
3: עתיר שמות, אבל גם עתיר, אנחנו רואים את הכדורגל שלהם, משחקים כדורגל, מירי, אמיה.
1: מצד שני, בליגה הטורקית, הם עכשיו שני ניצחונות, שני הפסדים.
0: נכון. ולכן...
1: מעידו, אני לא אומרת שזה לא יכול להשתפר בהמשך, אבל זה קצת מעיד על איזה אולי משהו כושר.
0: לא, כן, הם לא מאוזנים עדיין, אבל זה רק ההתחלה. אבל מהצד השני יש יופי של איזון, כשגספריני הוא המאמן, אתה ישר מקבל
3: קבוצה. יש דרך, יש שיטה, יש מבנה.
0: מאוד מאוד מאורגנת, מאוזנת, ואני מאמין שהמשחק הזה, למרות שהוא באיסטנבול, וזה איצטדיון קשה.
3: כן, אלי? כן. אתה הולך עם רומא?
0: אני מאמין שזה רומא, שעם, כן, כן, שאני חושב
1: שמלן
0: וסולה
2: דיבאלה.
0: דיבאלה.
2: סיור. 3-4-3, כאילו גם ברגע שהגיע דיבאלה היה צריך את המאמן הזה שתן לו את הקפיצה, בדיוק בסגנון, ב-3-4-3,
3: משחק
2: בצד ימין.
1: באיסטנבול, פנרבחצ'ה, רומא, אנחנו מצפים למשחק מלא אקשן, משחק אגרסיבי, משחק שאנחנו מייחלים גם לראות בו לא מעט שערים, זה אחד משני המשחקים המוקדמים שלנו. ליגת האלופות, הגיע הזמן לשחק כדורגל. Running down the wing, here comes the cross.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המהלך המבטיח שלכם, ותוכלו לזכות במסך טלוויזיה ענק. מתנת?
1: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
2: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.
0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jilly.
4: להגזים אחרי טאקל? זה דרמטי. שירות 24 שעות ביממה? זה לאומי.
5: עובד למרות המצב הבריאותי, אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה. לבנת פורן.
6: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
7: טוב שואל.
6: מגדל, רואים רחוק.
8: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
9: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
10: לילות וסליחות בירושלים. רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: איזה מגיע, תנו לסטאר להניף את הגביע.
12: גולדסטאר.
13: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.

0: הקרבות. שלום שלום, ערב טוב צופי ערוץ הספורט, ברוכים הבאים אל יום המשחקים השלישי של המחזור הראשון בליגת האלופות ולאמנה הראשונה בערב מרגש של כדורגל שאנחנו עם תמונת הלוויין מאיסטנבול, ביתה של פנרבחצ'ה, לקראת משחק החזרה של הטורקים אל הבמה המרכזית של הכדורגל העולמי אחרי 18 שנים שמולם צוות יריבה ותיקה שגם היא חוזרת וחוגגת את שובה לבמה המרכזית הזו, רומא. פנרבחצ'ה מול רומא, יצרים, תשוקה וערימות של כישרון על הדשא לקראת 90 דקות בתקווה, מענגות וסוחפות עם אווירה מטורללת ביציעים. כאן באולפן בהרצליה, יונתן כהן, לצידי, סגי כהן, שלום, ערב טוב.
1: שלום, שלום, ערב טוב. בשנת 330, קונסטנטינוס הגדול חנך את קונסטנטינופול, הבירה המזרחית של האימפריה הרומית. האימפריה הרומית החלקה בין שתי בירות, קונסטנטינופול שבה אנחנו נמצאים הערב, ורומא שמתארחת. פנר שבשנים האחרונות עומדת בצל ההצלחה העצומה של גלת עשרה, הקבוצה העודה ביותר בטורקיה, אחת הקבוצות העודות ביותר בעולם. רוצה לחזור היום לבמה המרכזית מול קבוצה שיש לה היסטוריה אירופאית עם יותר רגעים עצובים מאשר רגעים שמחים.
0: פנרבחצ'ה, רומא, קרנבל באיסטנבול, מתרגש מהצלילים המתנגנים באצטדיון של פנרבחצ'ה לראשונה מזה 18 שנים.

רגע לפני שצוללים אל ההתמודדות, הזדמנות שלכם לבחור את המצטיין.

0: פותחים חשבון מסחר עצמאי בעל צ'ולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
1: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: אם אתם עדיין לא עם מספר אחת, הגיע הזמן לחילוף.
3: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jimmy.
4: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
5: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
6: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.

0: This match is brought to you by Heineken, UEFA Champions League official partner.
1: חיסוס טרילה הספרדי הוא שופט המשחק, הקפטנים שקריניאר וקריסטנטה ברגע הגרלה, ואנחנו מיד עם ההרכב של האורחים 3-4-3 ככל הנראה של גספריני ורומא.
2: כן, גספריני אוהב את המערך הזה, מילס וילה יפתח בשער, ג'אנלוקה מנצ'יני, מריו הרמוסו ואבן אנדיקי הוא שלושת הבלמים, דוויין ריינג' שרוץ בצד ימין, ווסטי הברזילאי בצד שמאל, בריאן קריסטנטה וכוכב העל מנו קונה יחזיקו את האמצע, פאולו דיבאלה ינהל את ההתקפה שדוניאל מלן ומתיאס סולה ינסו להוציא לפועל את הפעולות היצירתיות שלו.
1: מן העבר השני, אנחנו מיד אחרי המערך הזה של רומא נדון ב-11 של פנרבחצ'ה שכוללים כרגיל תמהיל של שמות גדולים לצד כמה טורקים מבטיחים.
2: הגדול שבהם, מייסון גרינווד.
1: אז מיד נרחיב, כמובן גם אנחנו כאן מצטרפים לדקת ההזדהות עם פאל ואסון הכבד שפקד אותנו.

0: אז מייסון גרינווד הוא הפנים, הוא האליל, הוא הכוכב של פנרבחצ'ה, אבל לצידו יש עוד כמה שחקנים לא פריירים בכלל.
1: אדרסון יפתח בשער, נתן אקה ומילן שקריניאר, שני שחקנים ניסיון עצום בליגת האלופות לפניו, ארצ'י בראון בצד שמאל, מרט מולדור בצד ימין, ברטו אלמאז, איסמעיל יוקסק, אנגולו קנטה יחזיקו את האמצע, קרם אקטורולו ישחק בצד שמאל, מייסון גרינווד כאמור בצד ימין, ודאט מוריקי, החלוץ הקוסוברי הנפלא, ישחק בחוד. חסרונות בולטים, מרקו אסנסיו הפצוע, וכמובן מתאו גנדוזי שמשלם את המחיר על ההתגרות בעוד אליון.
0: דרך ארוכה עשתה פנרבחצ'ה במסע חזרה, עברה את גורדינג שבשה, את שטורמגרץ וכאמור את ליון בפלייאוף. מציגה טורקית שנייה, איסטנבול רועדת בערב הזה, לפחות הצד האסיאתי. יצאנו לדרך עם הקהל האדיר של פנרבחצ'ה מול רוב.

הנה ארצ'י בראון עם הנגיעה הראשונה, ופנרבחצ'ה שתוקפת ימינה, יוצאת אל ההתקפה שלה עם אנגולו קנטה, גם הוא פוגש היום במרכז המגרש, אולי את הדור הבא של מרכז השדה של נבחרת צרפת. מנו קונה

0: המשחק הנוקאוט האחרון ששוחק במגרש של פנר היה משחק נגד צ'לסי של אברהם, ופרנק למפרד סיפר אחרי זה שכשהוא עמד בעיגול האמצע הוא לא שמע את השחקן שלידו.
1: אלה האנרגיות ששחקני רומא נתקלים בהם בערב הזה. אבל רומא תחת גספריני, האיש עם השיער הלבן בקצה המסך, בתחתית המסך, חזרה להיות קבוצה גאה. התחלה את הליגה האיטלקית מצוין עם 3 ניצחונות בשלושת משחקיה. בעיקר קורא תיגר אמיתי על ההגמוניה כמעט בלעדית של אינטר. בזכות האיש הזה, דיבאלה, יחד עם דוניאל מלן, מייצרים חלק קדמי קטלני עבור האיטלקים.

0: כדור ארוך שקריסטנטה מנסה שם לשלוח, חזק מדי.
1: כן, כמו שגספרינו, הוא משחק בעצם בלי חלוץ היום, הוא משחק עם דיבאלה מאחורי דוליאן מאלן וסולה שפותחים לצדדים. זה ישאיר הרבה מאוד שטח לקונה להיכנס לעמדות שהוא אוהב, לקריסטנטה להיכנס לעמדות שהוא אוהב.
0: ראינו את איסמאעיל קרטל בין ה-65, מאמנה של פנרבחצ'ה, לא גאון טקטי אבל סמל ענק של המועדון הטורקי, הגיע וכבר היה בתפקיד הזה במגוון קדנציות, ובסוף גאון או לא חתום על החזרה לליגת האלופות, אי אפשר לקחת את זה ממנו.
1: קמפיין מוקדמות מעולה של פנר, אפילו מפתיע. לנצח בליון זה לא דבר פשוט.
0: עם זאת, יש שם איזה דיסוננס בשם שלו.
1: נכון, כי יש לפי השם הוא צריך להיות בשקטש.
0: בדיוק, קרטל, נשר.
1: כאן הקרטלר, בטח. השערים השחורים.
0: ובאופן מפתיע או שלא, במחזור הליגה האחרון פנרבחצ'ה מפסידה כאן, במגרש הביתי שלה, לבשקטש. דרבי אדיר, דושן ולחוביץ'. אקס יובנטוס והיום בשיקטש, הוא זה שמכריע את הדרבי של איסטנבול בסוף השבוע האחרון. אחד מהשמות הגדולים שמגיעים בקיץ לכדורגל הטורקי. והזכרנו את רומן ללוקאקו שיושב היום על הספסל מול קבוצתו לשעבר.

0: כנראה לא לוחצת, ולקהל שלה קצת נמאס לראות את רומן מניע כדור.
1: כן, אנחנו בתוך הדקה החמישית, בעיקר שלומר סגי, מעט כדור מאחור של רומא, מעט כדור סבלנית, בניסיון אולי למצוא את הפרצה עד שמגיע חטיפת הכדור. גרינו עוד יחד עם קנטה, מנסים לצאת קדימה. רומא מנגד, לוחצת אחרי מול כדור.

0: לא תוכל ללחוץ גם אם היא רוצה. היא מורידה את איסמעיל נוקסק לשחק בעצם בלם שלישי בין נתן אקה לשקריניאר, כדי לאפשר למגינים ללחוץ את שחקני הכנף של רומא, ואז כל הקישור שלה נסחב אחורה, ולכן רומא יכולה להניע כדור 30 מטר מהשאר בכלל בשום לחץ. נוקסק היא חייב לצאת קדימה.
1: מויצ'י עם העבירה. זה האיש שמחיה את רומא ומשיב אותה אל הבמה המרכזית של הכדורגל האירופי, אחרי שעשה זאת בהצלחה מדהימה עם אטלנטה, לקח מועדון בינוני והפך אותו קבוע בליגת האלופות משך שנים עד העונה. קריסטנטה,
0: הנה אותו, אותו מהלך בדיוק. יוקסק הוא כביכול בלם שלישי בין שני הבלמים, הוא לא אמור להיות בלם, הוא לא שחקן שחק בלם, הוא משחק קשר אחורי, אבל הוא יורד נורא נורא אחורה, וברגע שהוא יורד אחורה הוא לוקח איתו את כל פנר.

חסון עם כדור ארוך, לא מספיק מדויק. אקטור קוגלו סוחט שם את העבירה. משיכה בחוצה והעבירה.

שקיניאר מסתבך קצת עם הכדור אל מול הלחץ של דוני אלמלן, הולנדי שחווה דחייה מחודשת ברומא, כמות שערים באמת בלתי נתפסת מאז הגיע מאסטון וילה. חמישה כיבושים בשלושה משחקי ליגה, גם עם לידה מחדש כחלוץ, עמדה שהוא כמעט ולא שיחק בה, הוא התשע של רומא.

0: עמדה שיכולה להיות בעייתית מבחינתה של פנר. ארצ'י בראון פותח היום במקומו של ג'יידן אוסטרוולד ההולנדי. ג'יידן אוסטרוולד נפצע ויחמיץ חלק גדול מהעונה. ארצ'י בראון הוא שחקן, הוא שחקן כנף התקפי טוב מאוד. כשחקן הגנה יש לו הרבה פעמים בעיה במיקום.
1: אנחנו סוגרים 10 דקות ראשונות, שכרגע גיבורי הערב עד עכשיו הם האוהדים של פנרבחצ'ה על הדשא מאופק.

חברים, גרינווד בתוך הרחבה, גרינווד משאיר נהדר את הכדור, והנה איום ראשון. אלמז עם הביתה. איום ראשון על איזשהו שער. מגיע כמובן לכם פעולה אדירה של גרינווד.

0: Hermoso y Makadu Kadima. וסלי סולה מנסה להגיע ונבלם עכשיו קנטה מן העבר השני מוריצ'י משאיר את זה לקרם אקדוקוגלו בתוך הרחבה קרם בועט ועוד הצילה, הצלה של סבילה הלך יפה של פנרבחצ'ה
1: כשאנגולו קנטה יהיה בין 90 בדיור המוגן והתגלגל כדור הנגיעה שלו תהיה גאונית זה פשוט הוא שחקן שיכול בעמידה לשחק כדורגל. הראיית משחק שלו והנגיעות שלו הם כל כך גדולות.
0: גרינווד נופל, טוען שם לעבירה, חיסוס חיל אומר להמשיך. כך לפנרבחצ'ה כמה דקות ארוכות של הנעת כדור של רומא עד שחשו ביטחון לצאת קדימה. תוך שתי דקות אנחנו שני איומים על השער הרומאי.
1: כן, אפשר לראות תוכנית המשחק ההתקפית של פנר במה הדקות שהכדור עשה מאחר ורומא משחקת עם שחקן אחד על כל צד הם מחפשים את הקווים את קארם בצד אחד ואת גרינווד בצד השני
0: אינדיקה עופס שם את מוריץ'
1: משך חיסוס חיל גם אמר לו זה פעם אחרונה שהוא מוכן על תפיסה
0: עוד מבט על הפעולה היפה של קרם הוא הולך למרכז השער סבילר מצליח להדוף

0: פרסלי עם העבירה. יש שם ברגליו של מרט.
1: גבוה, ממשיך את הדריכה, פאול 100%.

0: אדרסון עם כדור ארוך, רואה שם את גרינווד, משתלט, נפלא גרינווד, שלושה מול שלושה עכשיו, מייסון גרינווד כל הדרך, גרינווד נבלם, קרם ינסה להגיע, יציאה טובה של סבילר.
1: צריך אולי לחפש את מוריקי שנייה קודם גרינווד, אבל מצד של גרינווד, באחד על אחד ברחבה, אצלו זה מצב.

וויסלי עכשיו עם כדור הרוחב מחפש שם את מלן. הגיעה האחרונה, תהיה כאן קרן, לא, כוון קרוב מאיתנו שהכדור לא יוצא במלוא היקפו. עוד עבירה של אנדיקה על מוריצ'י, וגם הפעם אין כרטיס.

קצת יותר מרבע שעה, רומא מחזיקה יותר בכדור, פנר יותר תכליתית, ארצ'י בראון נשלח קדימה, לא יגיע. וסלי לא מגיע אל הכדור, שישאר של הטורקים.

0: רומא שוב הולכת שמאלה, וסלי. סולה. שקריניאר עם הנגיעה האחרונה.
1: ברט מולדור לקח קצת יותר מדי ללב את הפאול של וסלי, הוא חפש את הרגליים שלו ולא את הכדור, פעמיים כמו הוא מפספס אותו. עוד פעם.
0: איכשהו זה נגמר בחילוץ כדור. קנטה. קנטה מסבך את הקבוצה שלו עם כדור לאמצע, ומלן לא מצליח להשתלט.

0: סולה, עכשיו יש ריקה לעבירה.
1: זה גמר רע, ההתעסקות זאת של מולדור עם הרגליים של וסלי.
0: לא זו הייתה עבירה, כאן היה חילוץ נקי של קנטה עוד קודם לכן. זו העבירה. עם כדור חופשי, בזכותה של רומא. סולה עם ההגבה. קנטה לקרם, לא מצליח לעבור את קונה. זה יכול להיות מסוכן עכשיו, עם הזדמנות גדולה. הצלה גדולה של אדרסון, יחד עם ההגנה שלו. גם רומא הגיע להזדמנות ענקית.

0: הלאה. היה צריך לחגוג שעה ראשונה עונה.
1: עד עכשיו, אחת ההצלחות של פנר זה שדיבל נוגע מעט בכדור, אז לתת לו דווקא את המצב הזה.
0: עבירה שלישית של...
1: זה לא יכול להימשך. זה לא יכול להימשך. אנדיקה פשוט מוריד אותו לרצפה כל פעם שהכדור הולך לחמש שם. או... אם לדיקה כל כך קשה להחליף שמירה, אין בעיה, אפשר, מוסו יכול לקחת אותו. לא ראיתי שהיה פה פאול, אבל מילא.
0: בכל מקרה, זו שריקה שלישית של השופט על עבירה, שתיים הקודמות היו בוודאות.

סוחט שם את העבירה. ופנר נוסע לצאת קדימה.

0: גרינווד יורד נמוך כדי לסייע בבניית ההתקפה, חוצה את המגרש ונע קדימה, גרינווד הולך לבד, הלך סוליסטי, מסתיים פחות טוב, אבל מעיד על העוצמה של הכישרון האנגלי בין ה-24.
1: אני לא חושב שזה טוב לפנר שהוא יורד כל כך למה לקבל את הכדור. העניין הוא שמנו קונה לוקח את ברטו אלמאז אישית. עכשיו, ברגע שגנדוזי איננו, ברגע שבעצם אנגולו קנטה הוא היחיד שם שבונה משחק, כי איסמאעיל יוקסק יורד לשחק בלם שלישי, וברגע שמרקו אסנסיו איננו, בעצם אין מישהו אחר שנהל את המשחק, וברגע שקונה לוקח את אלמאז אישית, לפנר אין ניהול משחק באמצע, אז מישהו חייב ללכת לשם.
0: הסתנתה עם עוד כדור ארוך קדימה,

0: עוד פעם, ברטום מפסיד למנו קונה כל הזמן, ואין מישהו אחר שנהל את המשחק חוץ ממנו.
1: עוד מבט על המצב המצוין של דיבלה. שוב רומא. סולה כמעט כבר איבד את הכדור, עכשיו הוא נכנס לרחבה, סולה מנסה להוציא רוחב, דיבלה, שפנר חוטפת, ברטו רואה את התנועה של קנטה, הסגירה נהדרת של הרמוסו.

0: עכשיו זה וויסלי, מקביע ברגל ימין. אדרסון במקום.
1: תקפות יפות של רומא. היא מצליחה לעשות אותם בעצם רק עם קשר אחד, רק עם קריסטנטה. קריסטנטה עומד באמצע, מנהל את המשחק, והתנועות ימין-שמאלה של דוניאל מלן ושל סולה פותחות לאפשרויות התקפיות יפות. אבל עדיין, כל זמן שדיבלה לא נוגע בכדור, פנר תרגיש נוח.
0: כדור ארוך מדי של אדרסון. קונה.

Instante od Kadultovka Dima. רנץ' עם הכדור הצידה, עכשיו זהו דיבל. סולה. מלן. נסה להקפיא את שקריניאר שם, גם קנטה עם עוד הרחקה. ועכשיו קנטה נסה לשלוח את מוריץ' אינדיקה מהיר ממנו.

0: חטיפת כדור טורקי, מוריץ'.
1: עוד איטית, עוד איטית.
0: ארצ'י בראון.
1: העמידה של פנר כל כך נמוכה, שגם כשיש לה חטיפת כדור וגם כשהצמד הקדמי שלה מקבל את הכדור, הם לא יכולים להספיק להגיע אליו.
0: עכשיו מלן מול שקריניאר, מלן מהיר, מלין עובר, וסלי איתו, מלן בתוך הרחבה, וסגירה נהדרת של יוקסק.
1: יוקסק שבעצם שחק יותר בלם שלישי מקשר היום, הוא עושה את רוב העבודות שלו עושה בהגנה, הוא לא אמור להיות שם, זה לא המערך, אבל את רוב העבודות שלו עושה בין הבלמים, ושקריניאר עם כל הניסיון שלו לתקוף שחקן במצב הזה, לא מתאים לו.
0: עבירה רביעית של אינדיקה, על...
1: מתוכם שלוש עם הידיים, באמת, מספיק.
0: מלן, את החלק שעובר את שקריניאר לא הראו, את החילוץ, הנה, בבקשה. אז מגיע יוקסק, סגירה נהדרת. חצי שעה של כדורגל באיסטנבול. נציגה מהצד השני של העיר, גלת עשרה, היא מפסידה אתמול לספורטינג. פנר שואפת לשפר את הרושם, אבל בינתיים קשה לה. ניסו לשוחט שם קרן, הגיעה האחרונה של שקריניאר.

0: מה?
1: לא הייתה קרן כנראה.
0: לא הייתה קרן, כן, בדיוק.
1: עבר, כנראה התערב.

0: קונה מקבל את השריקה.
1: כל הזמן, כולם שחקים סטנגה. קונה וברטו, אחד על השני. ברטו לא ינצח אותו, קונה הוא שחקן על.

דיבאלה עם הכדור פנימה, שקריניאר מצליח להרחיק לא לאורך זמן, ועכשיו שם מוריצ'י תופס את אינדיקה ביד. אנחנו עם כדור חופשי לזכותה של רומא. גם משיכה, גם תפיסה, שריקה נכונה.

0: בלם בין 27 מחוף השנהב, עונה רביעית שלו ברומא. דיבאלה עם הכדור החופשי, נותן אותו הצידה, סולה מגביע, מצב טוב, שקריניאר מצליח להרחיק, צ'יני היה שם גם עם אופציה אולי לנגיחה.
1: כן, מה רע בלצאת גול?
0: עדיף לנסות למצוא חבר. שקריניאר ניצב שם באמצע. הפעם קרן ב-100% לרומא. דיבאלה, קרן יורד נמוך כדי להרחיק. עכשיו יש שם שטח לגרינווד להוציא את פנרבחצ'ה קדימה. קנטה בתוך הרחבה, לא האיש שיסיים, ולכן הוא מוסר את הכדור לאחור. ארצ'י בראון, אין הזדמנות נוספת. הקפצה מחפשת מוריקי שנופל, טוען שנתפס, לא נראה ככה. השופט אומר להמשיך.
1: היה נבדל בכל מקרה, וסלי דוחף אותו בסוף, אבל היה נבדל עוד לפני זה.
0: עשר דקות עד לתוספת הזמן, סיומה של המחצית הראשונה, כדורגל מאופק יש לומר. סולה, כדור טוב קדימה לדיבאלה. רנץ', שוב דיבאלה, מנסה להוציא את הרוחב, עקב המקום.

0: בדקה לדקה אני יותר מצטער שגנדוזי התגרה בעודים של ליאון.
1: כן, חסר מאוד.

0: כל, קל להבין למה גרינווד מסתובב על כל המגרש ורוצה את הכדור ובא, כי באמת אין מי שנהל את המשחק שם. ברטואל מאז לא עושה את העבודה, ואנגולו קנטה לבד לא יכול. אבל אני חושב שאם הוא ילך לקו ימין וישחק שם על היציאות קדימה של וסלי, אולי פעם אחת הוא גם יוכל לייצר מצב, ולא רק לייצר את המהלכים הנהדרים האלה 35 מטר מהשאר. גם יותר קל לו, יותר קל לו לבוא מצד ימין.
1: מלן עכשיו, שוב עובר את שקריניאר, הוא בורח קצת הצידה, מלן שומר יפה על הכדור, מלן כל הדרך, קריסטנטה הולך על ביתה, קריסטנטה מוצא את הרשת! רומא בחבה את איסטנבול. דניאל מלן לוקח אחריות, בונה את ההתקפה הזו כמעט לבד, וקריסטנטה עם השער היקר. רומא אחת ונרבחצ'ה אפס.
0: שוב, שקריניאר טועה שהוא תוקף את מלן, פשוט תעכב אותו. שקריניאר לא בעמדה, כל ההגנה לא בעמדה, וקריסטנטה שכל הזמן עושה את התנועה הנהדרת הזאת מאחורי ההתקפה, ימין, השמאלה, כמו מניפה, מקבל את הכדור הנהדר הזה שזה ושולח אותו פנימה. היתרון הגדול של רומא זה שבגלל שקונה יכול להסתדר לבד מבחינה הגנתית, קריסטנטה חופשי לצאת קדימה, זה השחקן העודף שיש לרומא, השחקן שאין לפנר, והסיומת שלו פשוט נהדרת, אלגנטית, שקטה, לפינה, רחוק מהשוער. אדרסון כועס על עצמו כי זה לא כדור חזק, הוא אומר אולי הייתי יכול להגיע לזה, אבל כשנראה את זה שוב, זה פשוט ביתה מדויקת מאוד של קריסטנטה, סיומת נהדרת של הקפטן של רומא.
1: שער ראשון לקריסטנטה, העונה, שער ראשון שלו אי פעם בליגת האלופות. קפטן בן ה-31 של רומא, גדל במילאן, אחר כך עבר קצת לבנפיקה ואטלנטה, אבל הוא כבר 8 שנים ורומא, אהוב ומוערך. עכשיו עוד יותר. וסלי נשלח קדימה, וסלי מגיע מצוין אל הכדור. הרמוסו. דיבאלה. חיפש את הרמוסו ונבלע.
0: עוד מעניין, ברגע שנכנס הגול, כאילו שגספריני שינה מערך, הוא הוריד גם את קריסטנטה וגם את קונה אחורה, והוא מוציא עכשיו את שני הבלמים שלו, גם את הרמוסו וגם את מנצ'יני. הנה אותו, קריסטנטה בא אחורה, הוא לא היה שם, וקונה, הם לא היו שם. עכשיו הוא מוציא את שני הבלמים שלו, מין רעיון כזה אולי להקות על הברזל שהוא חם.

0: ריין רנץ' הגיע בשנה שעברה מאייאקס. יש שם את דיבאלה, כדור נשאר של רומא.
1: זה דווקא מצ'אפ, אני חושב שפנר הרגישה טוב איתו, קרם על דיוויין רנץ', היא כבר לא מרגישה טוב איתו.
0: דיים, סולה משתחרר שם יפה, וווסלי מפספס, הזדמנות גדולה. עכשיו גרינו עוד שוב לבד, דואר קדימה, אי אפשר לבד. וסלי מחזיר את הכדור.
1: הוא חייב שמישהו ייתן לו את הכדורים. הוא צריך לקבל את הכדורים.

שלוש דקות לתוספת הזמן. אפשר לדבר על שליטה מוחלטת של רומא. הנה עוד כדור קדימה. וסלי. מאלן משתחרר. מאלן יכול לבעוט. פחות מתלבש לו. דוניאל מאלן אבל עם פעולה טובה. פעולה טובה נוספת. ההולנדי המגוון כל כך של רומא.

הרמוסו עם הידיים על גרינווד. פנר נראית חסרת אונים במחצית הזו. רק פעולה אישית יוצא דופן או טעות גדולה של רומא יכולה להחזיר אותה לעניינים.

0: לא תהיה תוספת, סיום המחצית הראשונה באיסטנבול, או כך פיללה פנרבחצ'ה לחגוג את החזרה שלה לליגת האלופות. רומא ביתרון קטן, אני מרגיש משמעותי.
1: This match is brought to you by Follow Sports, UEFA Champions League official partner.
2: פנר באה למשחק כדי לעצור את רומא בדקות הראשונות, אבל עצרה את עצמה. היא משחקת עם יוקסק יותר כבלם שלישי מאשר כקשר. ברטואל מזמן נותרה על ידי קונה. זה מכריח את גרינווד ואת קרם לרדת עד ה-16 שלהם כדי לקבל כדור, ואז לרוץ איתו 30-40 מטר ולהתחיל התקפות. חוץ מאשר 2-3 רבעי הזדמנויות, 2-3 רבעי הזדמנויות בדקות הראשונות, פנר לא מצליחה לפתח משחק. לעומת זה המשחק הולך ונהיה יותר ויותר קל לרומא. אם בחצי השעה הראשון הולכנו את רנץ' יוצא קדימה, ברבע השעה האחרונה יצא קדימה, ווסטי עושה עבודה טובה מאוד על הקו השמאלי, וחלוקת העבודה בין קריסטנטה וקונה במרכז המגרש, בעיקר כשדיבל היורד לעזור לה, מצוינת. לגספרין יש עוד הרבה קלפים ביד ועוד הרבה דרכים לשחק עם המערך הזה שלו. אני לא בטוח מה קרטל יכול לעשות, שוב ביד רם של גנדוזי ומרקו אסנסיו.
0: אז 1-0 רומא, זו התוצאה כאן בהפסקה. אנחנו נלך לאכול קוקורט.

ולשתות האיראן, כבר היינו מתים שזה מה שיקרה. נשלח אתכם למירי והחברים באולפן, לא לפני שנשאל אתכם מי המצטיין בערב הזה.

0: חדש בישראל. יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
1: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס סמארט.
2: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
3: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
4: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
5: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
6: גלי, הולכים על זה ביחד.
7: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
8: טוב שואל.
7: מגדל, רואים רחוק.
9: עובד למרות המצב הבריאותי, אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה. לבנת פורן.
10: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
11: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.

0: יש לנו.
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. שני בשמונה וחצי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. Running down the wing, here comes the cross.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
2: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
1: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת. דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
3: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
4: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
5: חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני...

0: עזה, דלתא.
1: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
2: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
3: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
4: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המהלך המבטיח שלכם, ותוכלו לזכות במסך טלוויזיה ענק. מתנת...
6: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
7: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.

0: מחצית בשני המשחקים המוקדמים, גם במשחק, בתוצאה זהה למעשה בשניהם, גם במגרש של פנרבחצ'ה ורומא, וגם במשחק של פס ואיינדובן, המארחת את שחטר דונייצק. אתה מוחזב מפנר, או שככה ראית את הכתובת על הקיר?
1: לא רוצה לומר שאני מורזב על סמך המחצית הראשונה בלבד. יש קצב טוב באיסטנבול. פנרבח שבנתה פרויקט מאוד מאוד מעניין. תראי את האווירה שיש באיסטנבול.
0: 18 שנים חכת לרגע הזה לחזור.
1: דניאל מלן זה לא מעניין. הוא חותך מצד שמאל, משאיר את הכדור לבריין קריסטנטה, ובום, לפינה רחוקה. אני חושב שיש פה איחור בזינוק של אדרסון, ובסופו של דבר רומא עולה ל-1-0. בצד השני פס ושמגיע אחרי 4 ניצחונות ליגה רצופים בהולנד, מארחת את שחטר, ועל סף המחצית הראשונה, ממש עם הירידה למחצית, שחטר הוא כאן העבירה באמת קשה מאוד. אבל הנה הם שחטר שמנדוסה מקבל את הכדור באגף השמאלי, נכנס ובום, לפינה החוקה, טיפ טיפה מסתירים לשוער, עדיין בדיקה של עבר, מאשרים את השער הזה. זו תוצאה מאוד מאוד מפתיעה. הייתי בטוח שפסו בבית תיתן קונצרט.
0: חכה, עוד לא סיימנו, עוד לא נאמרה המילה האחרונה במשחק הזה. מנדוזה, יש הרבה ברזילאים בשחטר, אבל הוא הוונצואלני.
1: לגמרי.
0: כי צריך שיהיה גם איזה גיוון, ודווקא הוא זה שהבקיע. גם המשחק הזה של פסו ושחטר, אנחנו יודעים, פסו בבית היא באמת קבוצה טובה. זה משחק שעוד יכולים לקרות לו הרבה דברים. מעניין, בשני המגרשים דווקא קבוצת החוץ היא זאת שמובילה אחרי המחצית. ובינתיים, באולד טראפורד, בתיאטרון החלומות, מנצ'סטר יונייטד, לא צריכה לחלום, היא צריכה לממש את זה היום מול סבך, שמגיע בפעם ראשונה בהיסטוריה שלה לליגת האלופות.
1: לא, הערב מתי?
0: אם לא הערב, גם מתי באמת שואל מייקל קריק.
1: בדיוק. גם ברונו פרננדס שיודע שהערב זה הערב, עם כל הכבוד לסבך, ועם כל הכבוד לזה שסבך פילה והדיחה את הפועל באר שבע.
0: זה ניצחון must have, אם אפשר גם בריבוי שערים עבור מנצ'סטר יונייטד.
1: אז איזה שאלה? אלה מסוג המשחקים שהשאלה היא מתי אתה מבקיע את השער הראשון. once הפקעת את השער הראשון ברבע שעה הראשונה, זה יכול ללכת לסיפור שאוהדי מנצ'סטר יונייטד מצפים לו. ברונו פרננדש.
0: יונייטד, נזכיר, היא חוזרת אחרי שתי עונות שהיא לא הייתה בליגת האלופות, ואנחנו מכירים את מצבה מאוד לחוץ של הקבוצה הזאת מהעיר מנצ'סטר. אז זאת מנצ'סטר יונייטד, אנחנו עוד נדבר עליה בהמשך. בינתיים, מחצית שנייה בשני המגרשים, ליגת האלופות חוזרת לשחק כדורגל.
2: לדעת שיוסי בניון הוא השחקן הישראלי שכבש את מספר השערים הרב ביותר בליגת האלופות, בסך הכל 7 שערים.
3: כי טוב לדעת.
4: מכבי תל אביב עם הענק הגרמני וכל הכוכבים בצהוב יוצאת לטורניר יוקרתי מול אלופת אירופה ואריות היבשת
5: על הבאגר.
4: טורניר הכנה בכפריזים מחר ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: running down the wing. Here comes the cross. Goal!
1: Heaven, when we're out together, dancing cheek to cheek.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? MGR באורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
3: קר, קר, קר, קר, קר, וכבר נגמר. קטן או מרענה, גולדסטאר, 250.
4: עכשיו בטימברלן, 1 פלוס 1 מתנה. טימברלן, XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
5: Club Med, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. Club Med.
6: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
7: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
8: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
9: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
10: קולקציית החג של קסטרו. עכשיו, בחנויות ובאתר.
11: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר? זה פאול רציני. ביטוח ישיר. יותר שירות ממחיר ישיר.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
2: נו, מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
0: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
3: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
4: הרכב מנצח, לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
5: בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
6: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
0: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12 וחצי.
7: אלן ריצ'סון, אורן וילסון.
8: פותחים חשבון מסחר עצמאי באלטשולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
9: המג'ולה, אבל פחות משחשב.
8: דונגפנג מייץ' ב-149,900 שקלים.
10: This match is brought to you by Heineken, UEFA Champions League official partner.

0: איסטנבול לקראת המחצית השנייה בין פנרבחצ'ה לרומא 1-0 לאיטלקים מהשער הנהדר של בריאן קריסטנטה בדקה ה-39 מחצית בשליטה רומאית האיש הזה לבד כמעט מנסה לייצר ולהחזיק את פנרבחצ'ה קשה לו, קשה לטורקים במשחק החזרה שלהם לליגת האלופות יהיה מעניין לראות מה נראה, מה יהיה במחצית השנייה
1: כן, פנר עוד לא מצא את הדרך לשחק נגד ה-3-4-3 של פלגריני גספריני, סליחה
0: אין שינויים, אין חילופים מחצית שנייה יוצאת לדרך באיסטנבול פנרבחצ'ה חולמת על התעוררות אז אולי עכשיו לא כך רנץ' מצליח לחלט שם את המסירה הלא מדויקת של פרטו זה אוקיי

0: אינסטנטה, הקפטן וכובש שער היתרון.
1: איזשהו שלב במשחק פנר חייבת לנסות לייצר לעצמה התקפות קצרות. התקפות קצרות ארוכות היא לא יצרה. היא חייבת לנסות ללחוץ לפחות קצת, לפחות פעם לפעם לעשות מלכודות לחץ, לזכות בכדור. היא לא מסוגלת לזכות בכדור ליד ה-16 שלה ולהגיע עד ה-16 של רום.
0: מגיוני ומתבקש בפיגור, לנסות להיות טיפה נועז, לאמר. עבירה על ארצ'י בראון. צהוב על הדבר הזה, הגיע שם בבראון, קודם כדור, אחר כך קצת רגל. מחזור הבא בליגת האלופות, פנרבחצ'ה יוצאת לווילה פארק, ושבוע לאחר מכן היא מארחת כאן בבית את סלאביה פראג. רומא, מחזור הבא, מארחת את ריאל מדריד, מוריניו חוזר לרומא, תמיד מעניין.

0: גרינווד עכשיו מכניס את זה מצוין, ארצ'י בראון! פנר חוזרת! מה עשה שם המגן השמאלי? נשאלת השאלה, למי אכפת? אומרים באיסטנבול. גרינווד עם בישול גדול, ארצ'י בראון עם סיומת של חלוץ. איזה שיגעון. אחת אחת.
1: השחקנים של פנר אפילו לא יודעים איך מחבקים את ארצ'י בראון אחרי גול. השחקן האחרון על המגרש שמישהו ציפה שיכבוש, ופנר עם שער מאוד מוזר, הבלמים עוזבים אותו, קונה עוזב אותו, אף אחד לא יוצא אליו, אף אחד לא עוצר את המסירה, וארצ'י בראון עושה תנועה של חלוץ גדול, אבל כל הכבוד, זה מגן השמאלי, זה לא מפתיע מאוד. וסלי איבד אותו, ההגנה איבדה אותו, ולרומא היה קל מדי, ולרגע איבדה את הריכוז. אבל מה אכפת למייסון גרינווד שמכניס פה כדור עם טאץ'? תשמע, כשהוא נוגע בכדור, הכדור פשוט עושה מה שהוא רוצה.
0: פנרבחצ'ה חוזרת למשחק מהר מאוד,

שירה אדירה ביציעים. שם מקצה המסך וגם לפני, כמובן את עוזר המאמן של קרטל, לא אחר מאשר דיר קאוט. חלוץ העבר של ליברפול, פיינורד ועוד.

האנגלי בין ה-24 הוא מקבל צהוב, גדל בדרבי קאונטי, יצא משם בגיל צעיר לגן, זו כבר עונה שלישית שלו פנר מחצ'ה.

0: איזה דבר זה כדורגל. רומא הזיעה, תקפה, יזמה ממש טרחה לשער שלה עד שמצא את הפרצה. ופנרבחצ'ה ברגע אחד של כיפאון בהגנת רומא חוזרת לעניינים, ועכשיו היא בטוחה בעצמה ודוערת קדימה עם קנטה. איזה מהלך קנטה, מוריצ'י נבלם, ברטו מרחוק, החוצה. אנרגיה מטורפת באיסטנבול, מוריצ'י מחמצת ענק, לא מגיע לקנטה.
1: אני מקווה שקנטה ימשיך לשחק עוד עשרות שנים. זה פשוט חוויה לראות את הבן אדם הזה משחק כדורגל ובין כדורגל. תראה, הוא מוליך את כל המהלך הזה עם רגל ימין כדי לסחוב את השחקן, לתקוף לו את רגל ימין, ואז עם שמאל, כאילו כמו באומנות לחימה, מנצל את המומנטום של שחקן ההגנה כדי לשחרר את שחקן ההתקפה. איזה שחקן אדיר. ופיסילי ייכנס לשחק במקומו של מנו קונה, שדווקא היה לא רע במחזית הראשונה, אבל כנראה קשה לו. פיסילי במשחק הליגה עושה בעמדה של דמיאן ונץ', בעמדה בצד ימין. יהיה מעניין לראות איפה הוא ישחק כרגע. במקצועו הוא קשר מרכזי, הוא משחק בעמדה של קונה, ולשם הוא גם נכנס.
0: משמיע הגל הטורקי,
1: אבל זה לא מתאים למוריקי ההחמצה הזאת. זה הפרנסה שלו, גולים כאלה.

קדימה, שהכדור לבו של קרם. שוב ארצ'יבון מצטרף, קרם עם הרוחב חזק מדי,

הרחקה משלו. כל יציאה קדימה של פנר מסכנת את רומא מאוד.

0: עשר דקות בתוך המחצית השנייה. אנרגיות שונות לגמרי. עכשיו הבעת הכדור של סולה.
1: כן, ברומו חשבו שהמגרש שהיה רועש במחצית הראשונה, בפנר מראים להם שזה היה עוד כלום.

כנראה יותר קל עם הכדור כרגע, מוטו אלמז משחק רחוק מהמחליף פיסילי, והוא מקבל את הכדור בסוף

0: פנר פוחץ את התקופות יותר מאורגנות קצת.
1: סולה, סגר, רנץ' שהייתה שם עבירה, אין שריקה, קריסטנטה מגביע עמוק מדי.
0: אופה, מישהו שם נפגע בלי שיגעו בו. סולה, סולה נפגע בלי שיגעו בו.
1: שם באיזה דקל עוד קודם. בכל מקרה סולה ארגנטינה יקבל את הטיפול. עורק משמעותי מאוד ברומא. מוחז בפרקו.
0: זה... זה קורה, וכנראה זה קורה, כי שחקנים לא מבקשים את הצוות להצטרף אם הם עומדים על הרגליים. הנה שוב הסגירה הנוראית של ההגנה של רומא, יציאה מאוד מאוד מוזרה שם של מנצ'יני, של הרמוסו. ומה אכפת לארצ'י בראון? סיומת גדולה.
1: זה הרגע שמחיה את פנרבחצ'ה. סולה דואב, זה דרכו החוצה. האם הוא יכול לחזור?
0: תעבור לפחות דקה עד שנוכל לדעת התשובה, כי כמובן עכשיו... מעכשיו מתחיל לספור דקה, ובעצירה הבאה, אחרי ש... זאת אומרת, מינימום דקה. חלוף דקה, בעצירה הבאה אחרי דקה, הוא יוכל להיכנס.
1: נראה שהוא מתאושש, נראה אותו בתחתית המרקע.

0: עוד פעם התנועה של ארצ'י בראון לאמצע.
1: וואו, פוגע שם בשוער שום דבר.
0: השוער פוגע בו, השוער פוגע בו ברחבה.
1: השוער על הדשא, עכשיו השריקה. מה אומר השופט הספרדי?
0: איך תדע? המגע הוא ברחבה, הוא לא הולך לכדור. בראון הולך לכדור, הוא הולך לגוף של בראון, זה פנדל. בעיניי זה פנדל. זה נורא, זה נורא מוזר כזה והכל, הוא לא הולך לכדור. נוגע בכדור.
1: נוגח אותו.
0: לי זה נראה שבראון הוא זה שנוגע בכדור, והוא נוגע בבראון בגוף.
1: מה מחליט כאן השופט?
0: עבירה לטובת השופט. בסדר גמור.
1: המשחק מתחדש.

0: הבעיטות האלה של בראון, והביאו לגול, הביאו להפתעה עכשיו. בואו נראה עכשיו את מרק מולדור עושה את זה מהצד השני, ובכלל יהיה לפנר כלי התקפי.
1: רץ' ודיבאלה מובילים את ההתקפה של רומא. סולה מאושש. וסלי הצליח להגביה. הנגיחה של סולה החוצה.

סוגר טוב. שעה של כדורגל. המשחק הזה יכול ללכת לכל כיוון. דיבאלה. רש.

0: Shelshimova. וסלי. יש פה נפילה, שום דבר אומר השופט. דיבאלה טוען שנתפס ונדחף על ידי שקריניאר. שפת הגוף של השופט הייתה כזו שהוא חשב לשרוק וויתר. שום דבר.
1: אני בטוח פחות מחילמנסנו, אבל... לי זה נראה כאילו תופס אותו בחולצה בצד שמאל, אבל...

0: גם פנר נערכת לחילוף ראשון.
1: לבן פרצ'ן. לבן פרצ'ן מחליף את תומאז, שהיה לו קשה מאוד היום.
2: שחקן בו באותה עמדה, לא באותה עמדה, לבן פרצ'ן הוא בעצם מגן שמאלי שיכנס עכשיו לשחק בקישור. שוב, יש להם מחסור שחקני קישור לפנר. אני מניח שברטו פשוט גמר את הכוחות או משהו, כי גם זה לא משחק גדול שלו, אני בטוח שהם מעדיפים משהו.
0: רגע, גרינווד שם, גרינווד מגיע נהדר אל הכדור, גרינווד! בוא את החוצה.
2: אני לא מאמין שהם נותנים לו את הגול הזה על הדחיפה בהשתלטות.
0: כן מוצא את הרשת, אבל זו שמבחוץ. שקרין ירימה עבירה.

יש על הדשא שם ולפגיעה של ארצ'י בראון בגלל המשחק נמשך שש.

Dybala. Mitch Mabed.

0: ילד. לבנטה מחליף. ופנר מתחילה מההתחלה. לפנר מחצ'ה כמה אופציות תקפיות מעניינות. רומלו לוקאקו
1: אחת גדולה.
0: כן, ענקית. טיים קרם, לא בנבדל. זו ההזדמנות, אקטור קוגלו. הידיים של סבילה. אז זה כמובן לוקאקו מעל כולם. גם דוגלס ננה. חובבי הליגה האוסטרית, שיתף פעולה

0: Bolle. L'istante Kadour Omekov, Dybala. Roma ממשיכה לחפש את הפרצה. אולי עכשיו תמצא אותה עם מלן. מייצר איום יפה.
1: התקפה יפה של רומא, איזה עבודה נהדרת של קריסטנטה ודיבאלה אחד עם השני בתנועה, כדור פנימה, כדור החוצה, כדור פנימה, כדור החוצה, ואז סול למאלן אחרי שכבר כל ההגנה נפתחה. זו התקפה נהדרת. יכול להיות שמאלן עושה טוב יותר עם כדור רוחב, היו שתי שחקנים על אחד בקורה הרחוקה, אבל לך תגיד לשחקן התקפה שעומד 5 מטר מהשער לא לבעוט.
0: רומא שוב חוטפת את הכדור מהר.

0: כאן. דיבאלה נופל, יש פנדל. כדור עונשין ב-11 מטר לזכותה של רומא. בן הספרדי נחוש ובטוח, אנחנו נראה עכשיו מקרוב.
1: הודעתי הנגיעה, נקודת המגע נחשב מחוץ לרחבה, בוא נראה שוב.
0: לא נראה שהיה...
1: לו הייתה נקודת מגע, הייתה מחוץ לרחבה, אני לא בטוח, לא, אין פה פנדל. פנדל אין פה בטוח, אני לא רוצה לשמוע אפילו פאול.
0: תחילה יפה של דיבאלה. פה היה מגע, יש קצת מגע.
1: כן, אבל מחוץ לרחבה, מחוץ לרחבה. מה שקורה בזה נקודת המגע, זה בטוח מחוץ לרחבה.
0: קרם מקבל צהוב על המחאה שלו. מחוץ לרחבה. קרם טוען שבכלל לא הייתה עבירה, גם...
1: זה היה מאוד קטן, זה הייתה נגיעה מאוד מאוד מאוד קטנה, ובוא נגיד שאם השופט לא היה שורק עבר, לא היה מתקן אותו, אם זה, לא זה היה בפנים. זה... דיבה לה מחר פה נפילה יפה, הוא הרגיש את הרגל על ידו ונפל.
0: אדרסון מסדר את החומה, בעלה ליד הכדור, מצב נהדר לרומא, אמנם לא פנדל, אבל מצב טוב.

0: פאולו דיבאלה משאיר את זה למלן, תרגיל מעניין, אבל ההגנה הטורקית איכשהו מצליחה להתמודד, לא נגמר. עכשיו זה ייגמר עם ההרחקה של קנטה. מעניין, הוא מפתיע.
1: תרגיל יפה.
0: למלן נבלן בדרך אל השער. ועכשיו הוא מצרף את וסלי לתוך הרחבה, ופה אין פנדל. מה זה? איפה השופט? הוא אומר שום דבר. זה הרגיש יותר פנדל ממה שראינו עד עכשיו.
1: בראייה ראשונה בוודאי.
0: או התחזות מדהימה. שום דבר. חוץ לרחבה כנראה.
1: ומחוץ לרחבה. היה יותר מהקודם, אבל מחוץ לרחבה. אבל מחר בשופט לא שרק, כבר לא יכול להתערב, זה מחוץ לרחבה.

0: שני רגעי שיפוט מעניינים.
1: לא מוצלחים במיוחד מבחינתו של השופט הספרדי.
0: לא, שניהם לא.
1: אבל בכל מקרה, זה מעיד על מומנטום רומאי. האם הקבוצה של גספריני תדע לנצל אותו? איסילי, עם העבירה. אנחנו בתוך 20 הדקות האחרונות. הערב הזה מתלהט, אנחנו אוהבים את זה. קוויצ'י ולוקאקו מרעננים את החלק הקדמי של פנר.
0: זה מעניין, פן קוויצ'י הוא קיצוני ימני, לא קיצוני שמאלי, אבל הוא נכנס על העמדה של קארם מצד שמאל. דווקא חשבתי שלקארם יהיה משחק טוב היום, לא היה לו משחק כל כך טוב. אבל שוב, זה ההתרגשות של לחזור הביתה והמשחק הגדול הזה והקהל ומה שהיה בסוף שבוע לא היה טוב, אולי קוויצ'י יהיה יותר טוב.
1: כן, לוקאקו! קדימה, לוקאקו עכשיו. לוקאקו מנסה למצוא את קוויצ'י!
0: יואו, איזה הצלה! איזה הצלה של דיוויין רנג', איך הוא הצליח לגעת, לשפשף בקצה הכדור הזה. אבל איזה התקפה יפה של פנר.
1: לוקאקו עם כדור מדהים ומפתיע. מהלך אדיר של הטורקים. קוויצ'י היה כבר צריך להיות בתוך היציע. לוקאקו עכשיו. לבנט, לוקאקו עם הקטנה, ארצ'י בראון, עכשיו ההזדמנות של לבנט. נופל, יש פנדל! לא, אין פנדל, פאול של לבנט, אומר השופט, אוקיי.
0: יש לו מחוות טיפה מלודרמטיות, הוא מרחיל. אני ראיתי אותו מראה. אגב, אתה מצביע עם האצבע, אמרתי, וואה!
1: אני אלמד בבעל לנשום לפני שאני מכריז, אבל הוא סימן...
0: כן, כן, סימן עבירה...
1: שום דבר.
0: אם כבר יש פה מרפק לפנים. הנה שוב ההתקפה היפהפייה הזאת. אין נבדל של לוקאקו, אין נבדל של קוויצ'י, ודיוויין רנג' אלוהים יודע איך מצליח לשלוח שם את הרגל.
1: הוא לא סגר טוב, הוא לא רק, כאילו, הסגירה הבסיסית כבר אין דבר, הוא לא הסתכל.
0: אבל התיקון היה, התיקון היה דליקטס.
1: שלם.
0: או, נאואל מולינה נכנס. אחד שהגיע מאטלטיקו מדריד.
1: וסלי ומנצ'יני מפנים את מקומם על הדשא של מולינה ובלרדי. מולינה, כן, אמרת, אטלטיקו, נבחרת ארגנטינה. בלרדי הגיע ממרסיי, מכיר טוב את גרינווד.
0: כולם נהנים מההתפתחות של מרסיי, חוץ ממרסיי.
1: גם סולה יוצא, רודריגו מורה נכנס. כוח התקפי, איכותי מאוד.
0: זה משנה קצת את המשחק של רובה, יהיה לו פחות פעירות בהתקפה, אבל הרבה יותר תחקו בניהול המשחק, ודיבאלה יוכל לעשות פחות עבודה בניהול, כי מורה ממש משחק פליימקר, מחווה שני חלוצים, הוא עושה את זה נהדר. ונר תרגיש תחושה של החמצה נוראית, הוא שני פספוסים בחצי השני. הם צריכים להשכיח את הדרבי מול בשקטש.
1: ריגו מורה מאוד מעניין, 25 מיליון אירו שימה עליו, רומא העבירה אותו מפורטו. עכשיו בלרדי עם הכדור הצידה. שבראו נוגע ביד.
0: לא שומעים את השריקות של השופט. השחקנים לא שומעים את השריקות.
1: מקבל צהוב על אירוע קודם. אנחנו בתוך רבע שעה האחרונה. שאלה אחת גדולה, האם תהיה לנו כאן הכרעה בהתמודדות הזאת? דיבאלה משתחרר נהדר, דיבאלה הולך לבד. עדיין של אדרסון.

וואלן היה צריך לסמוך על טיפה יותר, הוא לא אמין שהוא ישתחרר מהצוות ההיא.

שוויון באיסטנבול. רומא מסוכנת יותר. פנרבחצ'ה במחצית השנייה מסוכנת גם כן, פחות, אבל היא שם. עדיין ארצ'י בראון סוחט העבירה. Good.

0: קצת מסתבך, אינדין מנסה להכניס את הכדור. גרינווד נשלח, הרמוסו סוגר טוב.
1: גרינווד מאוד מאוד עייף, הוא כבר הפסיק לבוא לקבל את הכדור, הוא שחקן שמת על הכדור. אפשר להבין כמה צדק גספרים שפתח עם דיבאלה, סוליה ומלן ולא עם מורה. כשהיה לו יותר מהירות בחלק הקדמי זה נראה יותר טוב, עכשיו זה נראה עומד.
0: מלן השתהה קצת עם ההשתלטות, פנר חוטפת, ועכשיו גרינווד שם פנוי בצד, וגרינווד גם השתלט לו משהו, אבל הכדור עדיין אצלו, לא לאורך זמן.
1: לא, הוא לא נושם, גרינווד לא נושם.
0: ממש.
1: גרינווד, אתה יודע, אם יש לו 10% אוויר, הוא לוקח את הכדור ורץ לתוך השער.

לא מעורה עם הכדור הצידה, לא מדויק.

טובה של סבילה, קרן פנר,

0: גרינווד עם הקרן. ארצ'י בראון ואקה לכדור. כדור יוצא החוצה עוד בטרם. כמה תיקונים לגבי החילופים. ברומא ראינו את מורה נכנס על חשבונו של סולט, מולינה על רנץ' ולא על
1: דון וסלי
0: כמו שנכתב בשקופית במסך. אותו דבר גם בפנר, הטורקוגלו מפנה את מקומו לאיידין מספר 70 ולא לקווג'י כפי שהיה כתוב. סך הכל רומא עם 4 שינויים, פנר עם 3. גרינווד, לוקאקו עם התנועה, לוקאקו מקבל את הכדור נהדר לתנועה, אבל סגירה מעולה של בלר. להיות איש אמיץ מאוד כדי להציב את גופך אל מול התנועה של לוקאקו.
1: כן, גם התסמון היה מושלם, לוקאקו רצה להחליק את הכדור שמאל על אורוז, אבל בלר דיקרה גם את זה ועמד נכון גם לעצור אותו וגם לעצור את המסירה.
0: צדק.
1: ניסה של לוקאקו אבל משנה את המשחק לכל זאת שחקן מדרג אחר ממוריקו. אז הוא לא חושק 90 דקות, אבל עדיין הוא עושה את התנוע פנימה החוצה על הבלמים מדהים, ואם הם יראו אותו אולי הוא יוכל לייצר להם עוד מצב אחד.

0: אנחנו נכנסים אל חמש הדקות האחרונות במותחן באיסטנבול. האם תהיה לנו הכרעה במשחק החזרה לליגת האלופות של פנר ושל רומא? בינתיים יוקשק עם חילוץ נהדר ודהירה יפה קדימה, וגם סוחט את העבירה והצהוב מקריסטנטה.
1: לא רמת אינטנסיביות שפנר רגילה, אלא כמה שהליגה הטורקית התקדמה, כמה שבשקטאס, בגלאטסראי, בטרבזון, קבוצות גדולות, זה לא רמת אינטנסיביות שרגילה. השחקנים שלה לא נושמים,

הנה הכדור החופשי שעולה, והנגיחה של אקה לעמוד, ובראון עכשיו עם הריבאונד, אקה עם נגיחה גדולה, שקריניאר, גם הוא נבלם, ועוד קודם לכן כנראה שהיה שם נבדל, צב גדול גדול גדול, אפנר בחצ'ה עמוד השער, מציל את רומא ממהפך, נותן דרון, שהולך עם גספריני עוד מהימים באטלנטה,

0: כן, ו...
1: החילוף החמישי והאחרון,
0: קספר... קספריני מבין שזהו זה, הוא צריך לא להפסיד פה, הוא מוציא שחקן התקפה, מכניס את מרטין דרון שיעשה לו סדר, מרטין דרון הגיע איתו מאטלנטה, פשוט להטמיע את שיטת המשחק ברומא, ויעזור לו להחזיק את ה-5-6 דקות האחרונות שעוד נשארו לו, כי הדקות האלה הם של ונר, אלך נמצא פה הזדמנות אדירה לניצחון.
1: הולנדי יוצא, הולנדי נכנס, אבל חלוץ יוצא וקשר נכנס, זה הדבר המשמעותי.

הרמוסו מגביע חזק מדי. וגם שריקה לעבירה של דיבאלה על ארצ'י בראון. הנה המצב האדיר של אקה. וכאן הנבדל של ארצ'י בראון.

שמונה שערים כבש בקריירה לוקאקו נגד רומא, אחת הקבוצות שהוא די נהנה לשחק מולן. הגיע להזדמנות אחת, העדיף לפרגן עם כדור מבריק. האם יהיה עוד צ'אנס לבלגיה הענק מול המועדון בו שיחק בעונה שעברה? שיחק בעבר. אנחנו נכנסים אל הדקה ה-90, פיסילי, הרמוסו, פיסילי מקבל בחזרה, וסלי, פיסילי מגביע, אין שם אף אחד. עכשיו דיבאלה, עם עוד הקפצה, הרמוסו לא מגיע, קרן רומא.

דיבלה מגביה את הקרן, שקריניאר מרחיק. גרינווד חלם להוציא כדור ארוך. רומא חוזרת מהר לעמדות ומשבשת לו את אופציות המסירה. אולי עכשיו גרינווד. ארבע דקות, זאת תוספת הזמן.

אחורה, נלחץ וסוחט קרן. אלא אם עבר יתקן. נראה שהוא צודק כאן השופט במקרה הזה. הרכש היקר מפורטו יגביע את הקרן, הפורטוגלי בן ה-19. עם הכדור, לוקאקו מרחיק.

Wesley. Moa. שומר יפה על הכדור ולא מצליח להגביע. ועכשיו לוקאקו. בורח לו. שתי דקות אחרונות באיסטנבול. דיבאלה סוחט עבירה.

0: הניסיון הרומאי הזה. עכשיו קנטה, גרינווד, בלרדי, קנטה מחלץ, שוב בלרדי, ניסה להוציא משהו מהכדור הזה, ציחוס. מולינה עם הוצאת החוצה ארוכה, אולי ההזדמנות האחרונה של רומא. הכדור הארוך, לוקאקו מגיע כדי לעזור להגנה. עכשיו הקהל מפציר באדרסון למהר, אולי ההזדמנות האחרונה, המהלך האחרון של המשחק. גרינווד מוריד לאחור, מרט, האם פנר תצליח לייצר משהו בשניות האחרונות? בהחלט. אקה, ארבע דקות מאחורינו, והנה השריקה האחרונה. רומא ופנרבחצ'ה נפרדות בטייקו אחת במשחק החזרה שלהם לליגת האלופות.
1: This match is brought to you by Follow Sports, a way for the Champions League official partner.
2: משחק שהתנהל מבחינתה של פנר כמעט לפי הזמנה במחצית השנייה. רומא איבדה את הריכוז, איבדה את הסדר בהנעת הכדור, ואפשרה לפנר לייצר שניים או שלושה מצבים טובים עוד במחצית השנייה. אחד ממרצ'י בראון בדקה 48 הצליח להשוות, אבל יותר מזה פנר לא הייתה מסוגלת היום. כל מקרה, אחרי פיגור התחושה לצאת באחת אחת היא לא נוראה, והקרה להתנחם בצ'יק אופטה שבחוץ.
0: איזה כיף להם. בריים קריסטנטה העלה את רומא ליתרון בדקה 39, ארצ'י בראון השווה בדקה 48. מי המצטיין שלכם? בחרו, הוזכו, מיד אחר כך ממהרים לאולפן. Together dancing cheek to cheek.
3: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי
6: 86, בירה הולנדית חזקה, עכשיו במהדורה מוגבלת.
7: מזרחי פרוד זה שירות מניפיק.
8: מניפיק,
7: זה מה שאמרתי.
9: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
10: מילים ישיר,
11: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף,
12: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: החג הרבה יותר שמח עם בן המשקאות, מבצעי יינות ללא מע"מ. בן המשקאות.
14: הו ממה, יש גם צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.

0: אלופות שמח, אנחנו בסימן של התחלות חדשות, מחזור פתיחת עונה באלופות. עוד רגע גם נחגוג פתיחה של שנה חדשה, וכולנו נבקש ונבטיח לעצמנו ונסמן מטרות, בדיוק כמו הקבוצות שאת אותו נראה על הדשא. יחד איתי יחגגו את ההתחלות החדשות, אלי גוטמן.
1: אהלן.
0: דודו אוואט.
2: ערב טוב, מירי.
0: איתי שכטר.
3: ערב טוב, מירי.
0: וגם המשחק במנצ'סטר יונייטד לסבח מביא איתו שפע של התחלות חדשות. קודם כל, התקווה של המועדון בעל השושלת המפוארת המייחל להתחלה חדשה שתוביל אותו לפסגה האירופית, עם מייקל קריק כמאמן שמתחיל עונה מלאה ראשונה שלו כמאמן בליגת האלופות מול סבח האזרית, שעבורה הזאת התחלה חדשה לגמרי, פעם ראשונה בליגת האלופות. ושכטר, במובן הזה, מייקל קריק ויונייטד זקוקים להצלחה כלכלית ומקצועית, הייתי אומרת, כמו אוויר לנשימה, וגם קיבלו התחלה נוחה, חדשה ונוחה.
3: התחלה נוחה, חדשה, ושאנחנו שומעים את השם הזה, זה מעלה לנו קצת כאב.
0: זה קוראים לנו לספור שניות בשעון.
3: בדיוק, אבל מייקל קריק חזר למנצ'סטר, חזר, הוא שחקן בית במנצ'סטר יונייטד, שחקן שעבר כל כך הרבה עם הישגים, תארים, ועכשיו הוא מאמן. הוא זה שמחבר את הקבוצה. ההתחלה שלו במנצ'סטר יונייטד הייתה חלומית. הוא באמת ניצחונות, ולקח אותם למקומות הכי גבוהים, החזיר אותם כמובן לליגת אלופות. השנה הוא פתח עם ניצחון, טקו והפסד בליגה. עוד לא מצליח לחבר את הקבוצה, הוא קיבל כמובן את טילמנס לקישור, מנסה להביא איזון בשלישיית קישור, הוא משחק 4-2-3-1, ודודו ימשיך.
0: דודו, קח אותנו להרכב הפותח של מנצ'סטר יונייטד.
2: כן, אז זה ההרכב שמעלה מנצ'סטר יונייטד, את ה-4-3-3, רביעיית הגנה, מיינו, טילמן שהגיע מאסטון וילה, החתמה פנטסטית, פרננדש, אמבובו בצד ימין, ששקו וקוניה, שיפתח במקום רשפורד, הרכב מאוד מאוד התקפי בבית, כי הוא יודע שנגד סבח הוא צריך להיות עם כל הכוח.
0: את מי שאנחנו לא רואים זה את מרקוס רשפורד, שחזר בעצם ליונייטד מברצלונה, אבל מצד שני, כן פותח.
4: אתה עושה קוניה, הברזילאי. תשמעי, הברזילאי הזה צריך להביא יכולות אישיות, משום שאני מסתכל על ההרכב של מה, ראינו את השקופית של דודו הראתי של יונייטד, אני לא רואה שם כוכבים גדולים, ומתאוס שקוניה צריך להביא יכולת אישית, כי בסופו של דבר, כשאני רואה את בנג'מין ששקו בעמדת החלוץ, נכון, יש את הלב, יש את המצפן, יש את השחקן שעושה הכל במרכז שדה, קוראים לו ברונו פרננדש, שהוא למעשה יונייטד.
2: מה

0: מנצ'סטר יונייטד זה קודם כל ברונו פרננדש, גם אצל האוהדים מביא יצירתיות, מביא אופי, כבר בפתיחת העונה הזאת ברונו עם שלושה כיבושים, הוא פשוט המנהיג, הוא פשוט המצפן, אבל אני לא יודע אם זה סגל מספיק, והאם רף הציפיות לא גבוה מדי מבחינת מייקל קרן.
1: דיברת על ברונו פרננדש, זה מנצ'סטר יונייטד בכל מקום, במצבים נייחים, בכניסות להרחבה, במספרים שלו.
2: אני אזכיר שבשנה שעברה
1: שבר את שיא הבישולים של דה ברוינה.
2: 21 בישולים. אבל,
1: והשחקן הזה הוא פשוט...
2: דה ברוינה ותיארי אנרי.
1: אבל אם אני צריך להסתכל על מנצ'סטר יונייטד בכולל, במכלול. כמו שגותי, במכלול כמובן, הקישור הוא לא מספיק אינטנסיבי, הוא לא מספיק דינמי, גם טילמאס וגם ברונו פרננדש שהם שחקני כדורגל, אבל צריך גם לחלץ כדור. וההתקפה, זה כן קוניה אוטו וששקו, אבל אין שם שמות של מפלצות כדי להחזיר את מנצ'סטר יונייטד באמת לאליפויות, לימים הגדולים, ויש לקרק עבודה טובה.
3: גם אמיר, גם בפורטוגל ראינו שברונו עדיין לא, וראיתי מתחילת העונה, אבל מתחילת העונה במנצ'סטר יונייטד, ובגלל שהוא לוקח את הכל עליו, הוא לפעמים מפוזר. אנחנו רואים אותו בכל מקום המגרש, משהו שקריק צריך לעשות לו מיקום מיוחד שלו, מעבר למצבים הנייחים,
1: בעשר
3: השנה, שיהיה יותר קרוב לאזור של הכדור, ולא לרוץ כמו שאנחנו רגילים לראות אותו.
2: כלומר, בעצם שלושתכם מתייחסים, כבר מסתכלים קדימה על מנצ'סטר יונייטד, וכמה רחוק יכולה להגיע בליגת האלופות. נדמה לי שמבחינתה, לעבור את שלב הליגה, לטפס עוד רבע, זה גם תרומה כלכלית משמעותית למועדון הזה שיש לו מלא חובות.
0: דיברת הערב על ברצלונה, דיברת אתמול על ברצלונה, הפלגת בשבחה של הקבוצה הזאת, את יכולה להשוות?
2: לא.
0: אי אפשר להשוות.
2: לא, יש לה היסטוריה מפוארת.
0: נכון.
2: אבל היא הסתבכה קשות במובן הכלכלי, והיא עדיין בכל המאמצים לצאת מזה. ואחת הדרכים לצאת היא באמת לעשות את הקופות שעושים בליגת האלופות, אבל היום היא חייבת לנצח את סבח. זה כאילו, אין פה... אין לה שום אלטרנטיבה אחרת. בטעות יוצאת פה אפילו עם טקו, זה...
3: זו דרמה, למרות שסבח יודעת לעשות בעיות, אבל יהיה להם מאוד מאוד קשה, כי מנצ'סטר בבית היא קבוצה מאוד מאוד התקפית, וראינו את ההרכב, מירי, הם חזקים מאוד.
0: דמברוסקס, המאמן של סבח, מאמן שדוגל בכדורגל מודרני. עכשיו, אם היום הוא יגיע לאולד טראפורד עם הכדורגל שלו, של הלחץ הגבוה, הוא יקבל בראש, זה לא יעזור כלום. הוא יצטרך טיפ-טיפה לשנות, כי כשאתה מגיע לאולד טראפורד, אתה...
2: הרצאות, כדורים ארוכים וכאלה?
0: כן, קודם כל הגנה, לא לחשוף את עצמך, כדורים ארוכים.
3: למה מאחורי כף כדור?
0: נכון, זאת אחת הסינדרלות של ליגת האלופות.
2: ראינו שגם את זה הם יודעים לעשות, מול באר שבע זה...
0: זה מה שהם צריכים לעשות הערב, כי בסופו של דבר, בליגת האלופות אתה צריך להסתכל למציאות בפנים.
2: טוב, דמברוסקס שכטר בצעירותו בעצם טיפח את הצד שלו כמאמן באנגליה, אז עם איזה הרכב הוא עולה במשחק הראשון של סבח בליגת האלופות אי פעם?
1: טוב, כמו שאנחנו רואים, מרציאנו, מיגל ויטור, רוטמן, איזה כיף, איזה כיף. צריך לדבר על סבח, אין לנו ברירה.
2: שובר לב.
1: פוקטילוב בשער, משחקים רביעת הגנה שהמשמעותי זה פוחץ' המגן השמאלי, הפולני, שלישיית קישור חזקה,
0: סימיץ',
1: זה הסיפור במרכז, ומבחינתי השחקן המרכזי, זה שבגללו הפועל באר שבע אולי לא נמצאת, זה מיקלס, זה חלוץ כל כך מסוכן, כל כך חזק, ובכלל סבח קבוצה עם סגנון ושיטה ומאמן יוצא מן הכלל שמצליח לחבר קבוצה. פה אנחנו רואים כמובן את הגול ה-2-1.
3: זה
1: ה-2-2 כמובן של
2: סבח.
1: שמצמצם.
3: זה השער.
1: של סבח. וזה השער הכי כואב שיש. פועל באר שבע עומדת אזורית. שחקן מגיע מהפינה הרחוקה. ופה כמובן עוד קוז. והם בינה, נכנס ונותן גול. גולים כואבים. אפילו אני מדבר על זה, קשה לי עדיין להמשיך לדבר על זה.
2: מה שמעניין, האם הגולים האלה יכולים להכאיב גם למנצ'סטר יונייטד?
1: אחמניו, כמובן, עם הגול הראשון.
2: האם סימיץ' יכול לעשות היום משהו מול היונייטד ומיקלס?
3: כן, מירי, הוא משחק מאחורי מיקלס. השחקן הזה סימיץ' כבר עם 6 שערים ו8 משחקים באירופה. צריך לומר, זה שחקן שמגיע מצד ימין, מצד שמאל. הוא הכוכב של הקבוצה הזו, יודע להתחבר עם הקישור, עם השחקני התקפה, מאיים מאוד על השער. יש לו בעיטה פנטסטית, הוא מגיע עם המון ביטחון לתוך הרחבה, וגם מחוץ לרחבה, בסופו של דבר, עליו הם בונים את משחק ההתקפה.
2: אז אלה ממנצ'סטר יונייטד וסבח, אבל יש לנו עוד משחק, יש לנו את ביירן מינכן, אחת תמיד אחת אחרי מועמד.

0: לזכות גם בגביע עם האוזניים הגדולות. ויש לה את הארי קיין, ויש לה את לואיס דיאז, ויש לה את מייקל אוליסה, השלישייה הזאת ששנה שעברה הייתה גוטי כל כך פוריה וכל כך אדירה. והיא היום פוגשת בודה גלימט, שאנחנו אף פעם לא יודעים מה לצפות עם בודה גלימט.
1: נכון, אחת ההפתעות בעונה שעברה בליגת האלופות, אבל בא לי על צרנה, כשאני רואה את ג'מאל מוסיאלה מתחמם, וכשאני רואה את השמות האלה, ואני רואה את השילוב שיש בין השחקנים האלה. קודם כל, עבודת יופי של מאמן, קומפני, איך הוא יודע לתת לשחקנים את מרחב הפעולה על קר הדשא, איך הוא יודע לתמוך בשחקנים מצד אחד, ומהצד השני, לדעת מתי כן להגביל אותם, לדעת מתי כן לחייל אותם, מהמילה חייל.
2: כל כך מאוזנים בסגנון שאוליסה זה שחקן שנכנס יותר לאמצע, שדיה זה חלוץ מהקו, שמוסיאלה חופשי במגרש, והארי קיין זה חלוץ החלומות שיורד נמוך כדי שיקבל את הכניסות של כמובן של דיאס. ביירן מינכן קבוצה כל כך מיומנת ומחוברת שכל שחקן יודע מה הוא צריך לעשות בשביל שהיא תלך עד הסוף.
0: כן, ובודה גלימט, צריך לתת לה את הקרדיט, כי בודה גלימט בעונה שעברה ניצחה גם את מנצ'סטר סיטי, גם את אינטר, גם את אתלטיקו מדריד. היא הייתה ההפתעה הגדולה של העונה שעברה, והיא צברה ניסיון גם בעונה שעברה, והיא קבוצה דודו שמבוססת בעיקר על נורווגים, וזה יכול... עכשיו אנחנו כבר לא נופתע מכלום ממנה.
3: לא נופתע, כי זו קבוצה באמת עם זהות מאוד מאוד מאוד ברורה, עם סדר, עם ארגון, קבוצה אמיצה שלא מפחדת לשחק, זה לא משנה באיזה אצטדיון, ולא משנה מי היריבה ממולה. בסופו של דבר הם עושים את ההתאמות שלהם, הם מבינים את המגבלות שלהם בגדול, והם עובדים. יש להם משמעת טקטית יוצאת מן הכלל, אבל באמת שהיום יהיה להם מאוד מאוד קשה באליאנס ארנה, כי בסוף ביירן זה סיפור.
0: כן, מעניין, מעניין כמה הם ניסו ללמוד ממה ששלקי עשה. הרי שלקי צריכה לעצור את ביירן בליגה בסוף השבוע האחרון על 0-0. אז ביירן יש לה שפע של כלים, ואנחנו רוצים לבחון אחד במיוחד, את לואיס דיאס, במהלך המבטיח.
1: יש כל כך הרבה שחקנים מבטיחים בביירן, אבל אנחנו הולכים עם הקולומביאני של ביירן מינכן, עם לואיס דיאס, שאוהב לבוא מצד שמאל ולהניף את רגל ימין. הוא כל כך אוהב את המרווחים האלה. שוב, הדריבל, הכניסה פנימה, זה המסלול שהוא עושה. ובסופו של דבר, כשהוא כבר נמצא עם הפנים למשחק, זה מה שהוא יודע לנפק. הארי קיין יורד, כמו ששכטר אמר לעמדת הקישור. וברגע ש... זאת תבנית התקפה, שתבינו. הארי קיין יורד לקישור, הוא זה שמשמש את השחקן שמוסר, ולואיס דיאס עושה את התנועה לעומק. שני השחקנים האלה מאוד מאוד מתואמים אחד עם השני. הקבוצה הזאת בהרמוניה מושלמת בחלק הקדמי.
0: אז אתם מוזמנים לבחור גם אנחנו מבטיח שלכם, להיכנס לאתר ערוץ הספורט, ולזכות בפרס מגניב.

0: השני מועדונים עם שושלת נפלאה, גם מנצ'סטר יונייטד, גם ביירן מינכן, יוצאות היום לדרך שלהן בליגת האלופות. ביירן זה משחק יותר קשה כמובן ממה של יונייטד, אבל אנחנו צופים ששתי הקבוצות האלה תנצחנה היום.
1: כן.
2: בקלאץ'.
1: מה זה אומר?
2: בקלילות.
1: קלאץ' זה קלילות?
0: באלן אהלן.
1: באלן אהלן.
0: לא ידעתי שקלאץ' זה בקלילות, אבל למדתי משהו חדש. לא, גם דודו, ניסה להבין איך הקשר של הקלאץ' וכל העניין הזה. ולקוחות הווינר, מה הם חושבים על העניין של מנצ'סטר יונייטד מול סבח? 86% נותנים את הניצחון לשדים האדומים, שינסו להתחיל עונת חלומות בתיאטרון החלומות.
1: גם אנחנו עם מכבי חיפה פתחנו את הקמפיין
0: של
1: מנצ'סטר יונייטד, כן?
0: גם של מכבי חיפה.
1: שער של אלי קאטה. קאטה 1-0, אבל בסוף...
0: היה איזה 3-4 דקות שהם הובילו על מנצ'סטר יונייטד. אולי לסבח זה גם יקרה היום, אני יודע, אבל...
1: היא תשמח.
0: גם אז זה נגמר עם ניצחון של היונייטד בסוף.
1: 5-2 בסוף.
0: אז לך תדע. טוב, חברים, הגיע הזמן לעבור לדבר האמיתי. אנחנו היום עם החלק השלישי והאחרון של מחזור הפתיחה בליגת האלופות. ליגת האלופות חזרה ובגדול.
3: Running down the wing, here comes the cross. Goal!
4: Heaven, when we're out together dancing cheek.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, אנו על החידה היומית, ואולי חזקו בשובר. מתנת?
1: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
2: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
3: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
4: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: אלן ריצ'סון, אורן וילסון.
8: You said you wanted to get out.
9: Mamen,
10: akulua. חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
11: הו, מאמה. יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמה צ'יפס.
12: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jimmy.

0: שתיים לערב השלישי של משחקי המחזור הראשון של ליגת האלופות במתכונת החדשה. אנחנו באליאנס ארנה, ביירן מינכן מול בודה גלימט. ביירן מינכן שבעונה שעברה הגיע לחצי הגמר והייתה בטוחה שהיא גם תגיע לגמר, אבל בסוף נאלצה להרים ידיים בפני פריס סן ז'רמן. ובעבר השני, ההפתעה הגדולה של העונה שעברה, קבוצה שהגיעה מנורווגיה והדהימה את אירופה, העיפה את אינטר ורק נעצרה בשמינית הגמר אצל ספורטינג ליסבון. ערב טוב ניר קלינגר.
1: ערב טוב נדב, ערב טוב לצופים.
0: אז יצא לנו גם לי וגם לך לשדר את בודה גלימט כבר העונה, כי היא לא זכתה באליפות נורווגיה, הייתה צריכה לעבור את
1: המשחק הארוך.
0: אז היא עברה שני שלבים לא פשוטים, גם את יוניון סן ז'לואיז, קבוצה שהייתה בעונה שעברה בליגת האלופות, וגם את ניי מיכן, קבוצה שעשתה עונה גדולה בהולנד בעונה שעברה עם ג'רון שרי. עברה את שתי הקבוצות הללו, הבקיעה נגד כל אחת מהם שישה שערים. שלושה שערים בבית, שלושה בחוץ, גם נגד הבלגים, גם נגד ההולנדים. הם יבואו ויסתכלו בלבן של העיניים של ביירן מינכן.
1: לגמרי, ואנחנו, אני חושב שאנחנו צפים להיות משחק. ביירן פייבוריטית גדולה במשחק.
0: אין שאלה.
1: אבל אנחנו נראה קבוצה מאומנת. אני אומר לך נדב, אחת הקבוצות המאומנות שאני ראיתי בשנים האחרונות, מבחינת היכולת שלהם לצופף, להצטרף להתקפה, לחזור להגנה, הם יחידה אחת, לוחמת מאוד, וטכנית, אחלה קבוצה.
0: כן, אז תשמע, בודה גלימט, עם האוהדים שלה, מגיעה לאליאנס ארנה, אין לה מה להפסיד, כמובן שאף אחד לא יבוא בטענות להם. פטריק ברג והחברים שלו, אם הם יחזרו הביתה בלי הנקודות, ולכן הם רגועים לעומת ביירן מינכן, שאני לא אגיד לחוצה, אבל בכל זאת הם לא במקום הראשון בליגה הגרמנית, שזה מוזר.
1: זה זמני.
0: נכון, זה שני מחזורים בלבד, אבל הם מגיעים אחרי 0-0 מול שלקה, פעם ראשונה לאחר 59 משחקים שביירן לא כובש.
1: נכון, וזה היה באמת זאת התקלה שביירן לא רגילה אליה, לא רגילה לא להפקיע נגד שלקה, עולה חדשה לבונדסליגה, ובסדר, ביירן כמו ביירן יודעת להתאושש מהר. הרכב חזק מאוד היום של וינסנט קומפני, מחזיר להרכב, תכף אנחנו נקבל את ההרכבים, אבל השינוי הבולט בעיניי זה ג'מאל מוסיאלה שמחליף את סייברי שהצטרף הקיץ.
0: כן, חושב שגם נגד שלקי, גם ארי קיין וגם אוליסה לא פתחו.
1: כן, לא פתחו, אבל אתה יודע, אנחנו כבר מאחורה, מאחורי המשחק הזה, זה החשוב. ביירן ליגת האלופות השנה מועמדת בעיניי בחירה לזכייה.
0: כן, אין בכלל ספק, ראינו את העוצמות שלה בעונה שעברה, ואי אפשר לשכוח את מה שהיה בחצי הגמר נגד פריס סן ז'רמן. קודם כל המשחק הראשון בפריז, ה-5-4 המטורף, ולאחר מכן הייתי בגומלין במינכן, כשבביירן היו משוכנעים שהם ינצחו ויעפילו לגמר, בסוף זה נגמר ב-1-1, מבחינתם מאוד מאוד מאכזב. אבל עונה חדשה מתחילה, וביירן מינכן תנסה לעשות את זה העונה. פעם אחרונה שביירן זכתה בליגת האלופות שנת 2020, שניצחה בגמר את פריס סן ז'רמן.

0: דרבן בליסבון במשחק, בהגמר היחיד שלא היה בו קהל, כמובן זה היה בתוך תקופת הקורונה. אז הנה הנורווגים, אגב היום 10 נורווגים בהרכב, אם גם ניקיטה חייקין מבחינתנו נורווגי, כי הוא כבר קיבל את ההזדמנות, ודני אחד, שזה הזר, הזר הוא דני, אתה מבין? כולם בסקנדינבים. השופט במשחק הזה מגיע מסלובניה, רדיו ברנוביץ', והנה גם הכוכבים הגדולים של וינסנט קומפני. עוד מעט נקבל גם את הרכבים. זה הזמן שלכם להיכנס לאתר ערוץ הספורט, לבחור את מי לדעתכם יהיה בסיום המשחק הזה השחקן המצטיין, ואחד מהם כן אולי גם יזכה בפרס. Running down the wing, here comes the cross. Goal! Heaven, when we're out together dancing cheek to cheek.
1: פותחים חשבון מסחר עצמאי בעל שולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
2: מתקשה לעבוד בגלל המחלה? אנחנו כאן בשבילך, לפנת פורן.
3: כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח,
4: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
6: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
7: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד. דאצ'יה!

0: This match is brought to you by Heineken, UEFA Champions League official partner.
1: הקפטנים במרכז המגרש, מנואל נוער מצד אחד, פטריק ברג מהעבר השני. הנה הרכב של בודה גלימט עם ניקיטה חייקין, הישראלי לשעבר בין הקורות, פרדריק סיובולד, וילבס נילסן, אודין ביורטוף ופרדריק ביורקן בהגנה, ג'ושוע קיטולנו, פטריק ברג, סונדרה ברונשטאט פט בקישור, סונדרה אוקלן, אנדריאס אלמרסן ואולה דידריק בלומברג, אלה השחקנים. בחלק הקדמי של קטיל קנוצן, המאבן בין ה-57, ובודה גלימט מגיע לאחר רצף של 8 ניצחונות רצופים בליגה, ב-18 משחקים רצופים ללא הפסד.
2: מגיע בכושר טוב, נראה טוב גם בליגה, מקום ראשון.
1: מקום ראשון, כן. בדרך כנראה לא עוד הליכוד.
2: לא, ויקינג יושבת עליה, זה לא פער גדול.
1: יש פער.
2: 3 נקודות.
1: נכון. עוד מעט נדבר גם על הרכב של בייר מינכן, אבל לפני תחילת המשחק, כמו בכל משחקי ליגת אלופות במחזור הראשון, דקת הדומיה גם בעליית סרנה, לזכרם של ההרוגים בטרגדיה הגדולה שהייתה בנפאל.

0: דנקשול.
1: מנגזן.
0: כן, אז זה דקת התומיה מאחורינו, והנה הרכב של ברי מינכן. מנואל נויר בשער, בהגנה קונרד ליימר, דיו פמיקנו, יונתן טא ואלפונסו דייביס, יוזו הקימיך ואלכסנדר פבלוביץ' בקישור האחורי. לפני מייקל אוליס, ג'מאל מוסיאלה, שלא במקרה המסלימה מתמקדת בו, ולויס דיאס וארי קיין כמובן בחוד ההתקפה. זה הרכב של וינסנט קומפני, שמבצע שלושה שינויים, לעומת הרכב שסיים ב-0-0 עם שלקה, ארי קיין, מוסיאלה ואוליס חוזרים במקומם של שני שחקני הרכש, נתניאל בראון ואיסמאעיל סייברי, גם לנארד קאר הצעיר יורד לספסל. אנחנו מיד עם שקת הפתיחה של השופט הסלובני רדה אוברנוביץ'. יצאנו לדרך כאשר כמובן עוד הגלימת בת מפושת הצהובה. ארבע פעמים בעבר ביירן שיחקה בו לקבוצות נורווגיות, לא נגד עוד הגלימת, כאן לא בעצם הזה, אבל במינכן, במשחקי בית, תמיד ניצחה. בדרך כלל גם הבקיע כמות נכבדה של שערים. יש שם שחקן של ביירן שנפגע, ארי קיין.
2: אני חושב שהוא קצת שם.

0: ממש בשניות הראשונות של המשחק. בואו נראה מה קורה. מי שפוגע בו זה קיטולנו, ג'ושוע קיטולנו, שהוא השינוי היחיד בהרכב של קנוצן לעומת ההרכב במשחק מול פרדריקסטאד בליגה ביום שישי. אולה ברינלצן פתח במקומו וקיטולנו במקומו. קיטולנו יליד קונגו, אבל בגיל 4 הגיע עם משפחתו לנורווגיה, שחקן הנבחרות הצעירות לשעבר של נורווגיה. אגב, יש לו שני אחים שמשחקים בקבוצות נורווגיות אחרות בכדורגל המקצועני.
1: אגב, הוא הגיע קיץ במספר
0: תרות. הוא היה בספר תרות, הרדם, 4 שנים.
1: כן, אבל זה שחקן שהגיע השנה, הקיץ.
0: אבל זה לא הקיץ, כי הליגה הגיעה במרץ.
1: כאילו העונה, נכון, שנה קלנדרית, 25 זה 25, העונה שעברה, השנה זה 26, אבל בודה גליב איבדה, לדעתי, שני השחקנים, לא יודע אם הכי טובים שלה, אבל פרקים משמעותיים. אחד זה יורגנסן המגן שנמכר לבלקבורן, תמורת 35 מיליון אירו, וכמובן קספר רוג החלוץ שעבר לסלטיק,
0: שהמלך השערים שלה.
1: שהמלך השערים, והוא חסר. אני שידרתי את בוד העונה, גם נגד תנאי מיכן, וגם שידרנו ביחד אותם.
0: ועדיין הם הפקיעו כמות נכבדה של שערים.
1: הם הפקיעו, נכון, אבל הוא חסר. הוא חסר, למרות שהוא לא עושה חיים כל כך בסדר.
0: זה נכון. כמו הקבוצה
1: כולה. כן, וטוב שכך.
0: כן, זה כבר סיפור אחר. תאי בכדור. יונתן טא במרכז ההגנה, אשר איזה שם לפבלוביץ', מספר 45, לואיס דיאס, מונדיאל מחזה מאוד עם נבחרת קולומביה. גם השחקנים של נבחרת גרמניה לא ממש חזרו מאושרים מהמונדיאל. ארי קיין עם כדור ראשון לידיים של ניקיטה חייקין, אקס בני יהודה, הפועל כפר סבא. לא להאמין לאן הוא הגיע.
1: פשוט
0: לא להאמין איזה התקדמות שם.
1: הגדלת את זה הכי נכון. זה פשוט לא להאמין. אנחנו נראה הרבה קרבות בין אנדריאס הלברסן החלוץ, מספר 9, לבין אופמקאנו הבלם. הוא הולך עליו, אתה רואה שהוא הולך על הצד שלו. והנה קנוצן, מאמן עונה שמינית.
0: כן.
1: איזה מאמן יש להם. אני ממש ממש מעריך אותו על היכולת שלו להאמין את הקבוצה הזאת ועל מה שהוא עשה בעונה שעברה בליגת האלופות.
0: מדהים. מדברים בעיקר על העונה שעברה וקצת שוכחים שלפני 4 שנים, 5 שנים הם היו ברבע גמר הקונפרנס ליג. ולפני שנתיים חצי גמר הליגה האירופית, נעצרו רק אצל טוטנהאם, חצי גמר, וזה עוד לפני ההצלחה בליגת האלופות.
1: נכון, ולכן אני אומר, כל הזמן מדבר על המאמן הזה, להיות 8 שנים בקבוצה עם אדם זה לא דבר פשוט, זה באמת, ולהחזיק קבוצה עם הישגים כאלה, נפלא.
0: בהם מנסה לייצר כאן את ההתקפה, הרבה מאוד שחקנים שמצטרפים, מייקל אוליסה.
1: זה כוכב מספר אחד. אפילו מעפיל לדעתי על הריקן. מייקל אוליסה זה באמת, נתרו בקיץ, אולי מעבר לריאל מדריד. אני לא חושב שיהיה סכום שיכול לקנות אותו כרגע.
0: ביום טוב, אתה מוציא את הכדור הזה לקרן. הריקן, שהגיע עם אנגליה לחצי הגמר, הוא נעצר שם. נפסד לארגנטינה. אוליסה, מסובב לרחבה. אין בעצם בא לעזור.

0: הקטע של בעלי, והנה הראשון לא, חייקין בונה כאן במוסיאלה לכבוש את הראשון שלו העונה, אבל לפחות יש
1: חיוכים. תראה, קודם כל אין נבדל, שני השחקנים גם...
0: לא, אני חושב שדיאז לקח גול למוסיאלה, מוסיאלה ניסה להגיע ודיאז מגיע מהחמה,
1: אבל מה שיפה לראות זה שגם השחקן העשר, מוסיאלה, וגם שחקן הכנף דיאז, נכנסו שניהם לרחבה בהיעדרו של ארי קן שיצא החוצה, וזה דפוס שעושה ביירן מינכן המון, ארי קן המון יוצא החוצה, ולמסדרונות האלה נכנסים שחקני הכנף, ומוסיאלה שמשחק היום את העשר, יפה.
0: יובו הקימיש עכשיו עם כדור הקרן לקצר, יקן קרן נוספת. כיוון שמוסיאלה, קודם כל צריך לומר, משחק ראשון שלו העונה בהרכב, נגד שלקה הוא נכנס לחצי השעה האחרונה, לא שיחק במשחקים הראשונים, בסופרקאפ נגד דורטמונד, ומחזור הפתיחה, בגלל כל האירועים.

0: קשה, תכף נסביר גם למה הכל בעצם מאחוריו. עוד כדור מסובב שם, עוד קרן תהיה כאן, שלישית ברציפות.
1: לא יהיה קל לביירן במצבים הנייחים, כי אנחנו יודעים שבודם ליט, בכלל הנורווגים, הסקנדינבים, הם חסונים, הם גבוהים, משחק ראש טוב.
0: פרנפו דייביס, אוליסה לקח את הצד השמאלי, מדי פעם הוא עושה את המעברים האלה מצד לצד. תראה איפה נמצא נויר, שאגב, נגד פריס הג'רמן, בחצי הגמר בעונה שעברה, פעם ראשונה שהוא סופק חמישייה בקריירה, ולא רק שהוא סופק חמישייה, חמש בעיטות למסגרת, כולם בפנים, הוא לא עצר אף כדור. אחד המשחקים הכי קרועים שלה בקריירה, דווקא בחצי הגמר, אבל ממשיך להיות השוער הראשון של בעיה.
1: האיש בן 40 פלוס.
0: אבל ממשיך להיות השוער הראשון של בעיה.
1: כן, אין שום בעיה. ראו.
0: קימיש. לואיס דיאס. אוליסה. כמו שזה נראה.
1: זה
0: לא תיגע יותר מדי בכדור היום. מייקל אוליסה מקפיד שם על הרגל, על הברך, אבל הכדור עבר את הקו.
1: תראה, בודם ליט, זה נכון שהם הסתגרו והתגוננו, אבל מה שיש להם כן, זה יציאה למעברים. עם הרבה שחקנים, זה לא שהם יוצאים למעבר, הנה פה אנחנו רואים את קיבית דווקא ברגל שמאל, מכניס כדור נפלא. למה? אני לא יודע אם הוא לא עוזב את זה, זה לא נכנס.
0: אם דיאס לא נכנס, מוסיאלה מגיע לכדור.
1: וגם אם מוסיאלה לא היה מגיע, יכול להיות שהכדור היה נכנס לבד.
0: יכול להיות.
1: אז התחלתי להגיד לך שבודם ליט יודעת לצאת למעברים, אבל לא סתם מעברים עם שחקן וחצי. היא שולחת הרבה שחקנים למשחק המעבר עם שינוי קצב, ומזה ביירן צריכה להיזהר, בעיקר שני הבלמים, יונתן טא ואובי מקאן.
0: הנה אלפונסו דייביס, שחקנה שהבחרת קנדה, שלא בלט יותר מדי במונדיאל, כי הגיע
1: די פצוע.
0: כן. בסך הכל קנדה עשתה מונדיאל סביר מאוד.
1: יחסית למי שהיא, כן. לא היו ציפיות יותר
0: מדי. הגיעה לשמינית הגמר.
1: הייתה מארחת אומנם בחלק מהמשחקים, אבל בסדר,
0: כן,
1: יפה.
0: כן, ברגע שהיא הפסידה לשוויץ במשחק האחרון, אז היא איבדה את הביתיות
1: במקובר,
0: ואז עברה צריך בלוס אנג'לס.
1: עדיין, שמינית גמר.
0: שמינית גמר
1: זה
0: יפה.
1: זה הישג אדיר. מי זהו קנדה בכדורגל?
0: אז הנה. יש לך שחקן כמו אלפונסו דייביס. עדיין מוסיאלה שם מנסה לחדור פנימה. אמן מוסיאלה שבשניים ממשחקי ההכנה של ביירן קרס לפתע בלי שאף אחד נגע בו, והייתה דאגה גדולה מאוד בקשר לבריאות שלו, ואז התברר שמזה למעלה משנה הוא מטופל בכדורים בגלל בעיות נוירולוגיות, והכל בסדר, ויש אישור מהרופאים, פשוט שינו לו קצת המינונים, וזה מה שקרה. הרופאים עשו את מה שצריך, כרגע המינונים הם מדויקים, הוא משחק, קיבל את האישורים, הכל בסדר.
1: קראתי באיזשהו מקום, והוא היה צריך לעבור סדרת בדיקות, לראות שזה מאוזן באמת, המחזור הדם שלו, כל מה שהוא צריך לעשות, ורק אחרי שראו שזה מאוזן, שלושה, ארבעה ימים, קיבל את האישור משחק.
0: אף אחד לא לוקח סיכון.
1: לא, בטח לא מבין.
0: וגם לא הוא ולא אף אחד אחר בסדר. 10 דקות כמעט מהפתיחה, הנה לא שערים, והנה בודם ליט מתחילה קצת קצת להחזיק בכדור, אומנם בחלק האחורי. אטי ברג לא מגיע לכדור הזה, שיונתן טא מקדים אותו, היה לו הרבה זמן להשתלט על הכדור, לא היה צריך לבעוט אותו כל כך מהר.
1: הריקן יוצא החוצה ממרכז ההגנה.
0: ניתן איזה חזק מדי לאוליסה.
1: זה היופי אצל הריקן. למה הוא כזה חלוץ גדול? כי הוא קודם כל מבשל בחסד נדב.
0: נכון.
1: יש לו סירות אדירות, והוא לא תשע שכל הזמן נמצא על הבלמים. הוא יוצא החוצה, הוא מפנה שטחים. קשה מאוד לשחק נגד הארי קיין, עם האינטליגנציה שלו במשחק. זה אדיר פשוט.
0: עוד חילוץ של ג'ונתן, של אלפונסו דייביס. ועכשיו הארי קיין יכול אולי להיה מפה. חייקין לוקח את זה. חייקין סיים את העונה שעברה ניר עם 61 שערים במדי בין. 61! וזה עוד לא כולל את השערים שלו בנבחרת. ולא במקרה, הוא כרגע מועמד מספר 1 לזכות בכדור הזהב. על פי סוכנות.

0: את ההימורים, שוב, זה לא אומר שהוא יזכה, אבל יש לו סיכוי טוב מאוד לעשות את זה.
1: תשמע, בדרך כלל, אם הם הולכים על מישהו, זה היה גם עם אוסמן דמבלה, הוא לקח.
0: בוא נחכה.
1: כל המסחרות שיש שם בוופה.
0: זה לא וופה, זה עיתונאים בוחרים. אחד מהם יושב לידך.
1: אני מניח שאתה בחרת בו, לא?
0: אני לא בחרתי עדיין.
1: אה, אתה שוב
0: מה? וגם אם אני אבחר וגם אם לא, אתה לא תדע.
1: אסור לך?
0: אסור לך.
1: אז אני אנחש.
0: אתה יכול לנחש, אבל אותו בחרתי. זה אני אומר בוודאות, עדיין לא בחרתי. יש עוצמה.
1: שיהיה בהצלחה.
0: מוסי יאללה, במרכז. כמה הקהל אוהב אותו כאן, כמה רוצים שאתה יודע, שכל הסיפור הזה יהיה מאחורה ולא ידברו על זה יותר.
1: עזוב, מסכן מה הוא עבר בשנים האחרונות, והפציעה שלו באליפות העולם למועדונים, שזה מחריד היה. פשוט חוסר מזל הבחור, אבל אתה יודע, הוא צעיר.
0: כן, הוא שחקן גדול, יש לו עוד הרבה זמן, עוד הרבה שנים לפניו. עוד כדור למרכז, קצת עמוק מדי, חייקין לוקח אותו בקלות. כן, אז כמו שאמרנו, ביירן מינכן לא במקום הראשון בטבלה, אבל היא תשחק בסוף השבוע נגד מוליכת הטבלה, אלברסברג, קבוצה שעלתה מהליגה השנייה, מגיעה מעיר של עיירה, של 15,000 תושבים, היא מוליכה את... היא היחידה בליגה עם 6 נקודות.
1: נכון. ביירן במקום שישי, אתה חושב שהם מתרוערים בבוקר, הם מסתכלים על הטבלה, הם לא מאמינים, לא מאמינים.
0: פריז סן ז'רמן מקום מ-4
1: זה בדיוק.
0: אז לא רציתי
1: להרמסל, זמני. אבל אני מתרשם כרגע שינוי במערך של בודד לימט. היא לא רגילה לשחק עם חמישיית הגנה, תסתכל נדע.
0: כן, כן, ככה זה נראה.
1: היא רוב המשחקים ששידרנו אותה, היא שיחקה 4-3-3. כל המשחקים, באמת, אני לא ראיתי אותה היום, עד היום, משחקת ב-5-4-1 כזה, תראה. וזה גם, עוד פעם, זה... זכות המאמן.
0: בונה את ליימר, משאיר את זה לאוליסה, מצטרף עכשיו עוד פעם מקאנו. ביירן יכולה להרשות לעצמה להעלות גם את הבלמים שלה, בעצם חוץ מנויר אין אף אחד בחצי המגרש של ביירן.
1: שחקים מאוד מאוד גבוה.
0: שוב ארי קיין, כתוב טוב לך, ושוב שניהם מפריעים אחד לשני, מה קורה פה? זה פעם שנייה
1: גילו עכשיו מדי לדעתי ראש בראש, כן.
0: לא, אבל תשמע, זה כבר חוסר תאום. פעם ראשונה בסדר, פעם שנייה זה לא הגיוני.
1: אבל פה, הפעם היה מעורב גם שחקן הגנה. אתה רואה? היה מעורב גם...
0: נכון.
1: אבל אני לא, הוא נתקל בבלם.
0: לא, במקרה...
1: הוא נתקל בקיטולנו נדמה.
0: כולם נתקלו פה בכולם.
1: אבל אתה צודק, אתה צודק. ותודה מי עושה פה את השגיאה? דיאז עושה פה את השגיאה. כי לפינה הקצרה רץ ה-10. זה הנתיב שלו, ה-10, מספר 10 שזה מוסיאלה, הנה. הוא רץ לקצר. דיאז צריך להיות טיפה מאחוריו, לא לדחף לנתיב שלו. פעמיים הוא כבר נדחף לנתיב שלו ומפריע בעצם.
0: גם במחזור השני של ליגת האלופות, ביירן תשחק נגד קבוצה מנורווגיה. כי גם במחזור השני היא נגד ויקינג בנורווגיה. כלומר, שני המחזורים הראשונים נגד שתי הנורווגיות.
1: אני שידרתי את ויקינג אתמול.
0: ושים לב מה קורה אחרי זה. מחזור שלישי ארסנל, מחזור רביעי אתלטיקו מדריד.
1: מעניין. אבל אתה יודע, אם היא לוקחת 6 נקודות, אז היא יותר רגועה.
0: נכון.
1: זה שני המשחקים החזקים שלה.
0: זה נכון.
1: ויקינג לא פריירים, אדם. לא פחות טובים מבודה.
0: כן, זה באמת המאבק בליגה
1: הנורווגית. קצת נאיבי הם היו אתמול במשחק.
0: פעם ראשונה בהיסטוריה.
1: נכון.
0: אופה מקאנו.
1: אני לא רואה את בודה מחזיקה ככה מעמד.
0: אוליסה. מקבל שם שמירה כפולה. גם בלומברג, השחקן ההתקפה מספר 11, בא לעשות הגנה.
1: כולה. כולל החלוץ.
0: אלמרסן, 9, כן, הוא בעצם חלוץ אחרון. אלמרסן הוא גם מלך השערים בעונה הנוכחית של בודה גלים. עם 13 שערים ב-25 משחקים בכל המסגרות. אבל שוב, זה עוד מוקדם, ביירן לא מצליחה לבודד את הארי קיין.
1: לכן הוא יוצא החוצה, לכן הוא יוצא החוצה, והוא בעצם בישל פעמיים לשני החבר'ה שהפריעו אחד לשני, מוסיאלה ודיאז. זה הוא שהקביע את הכדורים, הוא פשוט מסדר לעצמו מצבים. קשה לו להיות לבד שם.

0: 71% החזקה בכדור, אנחנו רואים את זה מהדקה הראשונה בעצם, בעין בשליטה כמעט מוחלטת. יש לבעין גם רקורד מאוד מאוד מרשים בכל מה שקשור למשחקים הראשונים, כלומר משחקי הפתיחה. פעם האחרונה שהיא הפסידה במשחק ראשון בליגת האלופות זה היה ב-2002, לפני 24 שנים היא הפסידה לקורוניה, אז הייתה קבוצה גדולה, 3-2, רוי מקאי אז בלקורוניה, לפני שעבר לבארי נבקיע שלושה, ומאז היא מנצחת כל משחק במחזור הראשון, זה כבר 20,
1: כולל את מכבי תל אביב שלי,
0: כולל את מכבי תל אביב שלך וכולל את מכבי חיפה כמה שנים לאחר מכן.
1: זה נתון, וואו, אני לא חושב שיש קבוצה אחת שעשתה את זה.
0: לא, אין דבר כזה. אפילו לא טקו אחד בכל 24 שנים האחרונות. הייתה שנה אחת שהם לא היו בליגת האלופות, אבל כשהם משחקים, הם תמיד מנצחים את המשחק הראשון. בואו נראה, אולי בוא נגלים תצליח לעצור את הרצף המטורף הזה.
1: אני לא רואה את זה קורה, כי קצת מפתיע אותי, כי בודק בדרך כלל, היא שינתה היום, היא שינתה מערך
0: קצת יותר הגנתי,
1: הרבה יותר הגנתי, הרבה יותר הגנתי נדב, וזה גם מפריע לה מבחינה התקפית, כי היא לא שולחת מספיק שחקנים קדימה, היא לא מצליחה לצמצם את הפערים, היא מתגלגלת יותר נמוך, יותר מדי נמוך, וזה מה שקורה.
0: נאו קיטולנו, גם מי שלא נמצא בהרכב, יושב על הססל, ינס פטר האוגה, אחד הכוכבים של הקבוצה, לא היה בהרכב גם במשחק הליגה האחרון, בניצחון 2-1 על פרדריקסטאד, בלומבר, כבש, האוגה כבש, אבל כשנכנס כמחליף.
1: אני לא בטוח אם הוא קשיר לשחק, כי הוא בהחלט אחד השחקנים המובילים בקבוצה הזאת, גם בעונה שעברה.
0: מה שעברה המלך השערים של ליגת האלופות, כוכב ענק, אין ספק.
1: או שהוא הולך להימחר גם.
0: כרגע אף אחד לא מוכר את אף אחד, כי חלון העברות נסגר.
1: נכון.
0: אז אם כבר, אז זה יהיה בינואר, אני לא נראה לי שזה הסיבה. כל מקרה, הנה הלחץ של לואיס דיאס.
1: גם בסעודיה נסגר?
0: לא, אבל זה לא יקרה.
1: לא, תמיד אני חושב. איפה הכסף הגדול? שם תחפש את המתעברות.
0: בוא נראה את הניסיון הזה למתפרצת. אלמרסן ואוקלנד מאבד שם את הכדור, ועכשיו ההזדמנות דווקא של ביירן לצאת להתקפה מהירה שההגנה הצהובה לא מוכנה אוי, לואיס דיאס קפץ לו הכדור וברח לו.
1: כן, אבל הוא לא פתח את המשחק טוב,
0: לא מרוכז,
1: ואוקלנד מספר 8 שעשה את התקפת מעבר עשה דאבל חט, עשה חט כפול, גם מבית הכדור יכול היה לייצר מצב יותר טוב, וגם נתן מתפרצת לביירן מינכן שיכולה הייתה להעניש את בודה גלימט שלא הייתה מוכנה בהגנה.
0: אופה מקאנו תא לואיס דיאס וזדיאס הבקיע 26 שערים בעונה שעברה, שזה המון, אבל עונת ה-61 של קיין זה ממש לא מרשים.
1: לא, אבל זה יפה, זה המון, זה המון, יפה.
0: תשמע, השלישייה הזאת ביחד, קיין, דיאס ואוליסי הבקיעו בעונה שעברה 109 שערים.
1: אתה מבין?
0: זה מטורף.
1: איזה יופי.
0: הנה עכשיו, אין זה פנדל. השופט מסמן עם האצבע שלא ולא ולא.
1: זה היה נראה
0: לפי זה של לואיס דיאס.
1: לפי זה שהוא קם מהר, זה לא היה פנדל. הוא הכניס את הגוף, נכון?
0: לא, בשום פנים באופן.
1: נפל לבד, כן.
0: גם קיטולנו נזהר מאוד.
1: קיטולנו כל הזמן חוזר אחורה, זה כבר פעם שנייה שאנחנו רואים אותו ברחבה, הוא קשר אחורי, הוא כל הזמן צריך להיכנס עם הקשרים של ביירן.
0: שוב עוד. שוב מנסה להריץ שם את אוקלנד. שלצידו פאקינג ברג, זו הזה יהיה של אנו וגה. ביירן כבר זכתה עונה בתואר אחד, הסופרקאפ, ניצחה את דורטמונד 2-1, משחק שבעצם פתח את העונה במחזור הפתיחה, היא ניצחה את שטוטגרט 5-1, היה גם ניצחון בגביע 4-1 על אוסטרבורג, משחק היחיד שבו אריק קיין כבש העונה. שכאן הוא 0-0 מול שלקי במחזור הליגה האחרונה.

0: הברית.
1: שני סליקיין יש ארבעה, שני שערים, אבל שני בגביע, נגיד קבוצה בליגה נמוכה. אוליסה, לעומת זאת, עם שלושה שערים בארבעה משחקים. נראה אם הם יבקיע היום. אלפונסו דייביס, לואיס דיאס,

0: אלליימר, יונתן טאה, לקימיש, לואיס דיאס. ראינו בימים האחרונים כמה מהגדולות מפציצות, ברצלונה חמישייה, פריס סן ז'רמן שישייה. האם בימים האחרונים גם תבקיע כמות כזאת שתסתפק בפחות?
1: זה מאוד תלוי.
0: העבירה היא של לואיס דיאס.
1: לואיס דיאס לא פתח טוב וממשיך להיות פחות טוב. אני לא יודע אם זה תלוי מאוד מתי השער הראשון יגיע, אם יגיע, של ביירן. כי בודגלין משחקת 5-4-1, זה שלושה קווי הגנה צפופים מאוד, פרוסים לאורך כל המגרש, לרוחב המגרש סליחה, וזה יקשה מאוד על ביירן. אבל אם הגול מגיע הראשון, אז כבר פותח את מה שנקרא את הסכר, ואז בודק קצת יצא החוצה ויהיה יותר אווירי באזורים האלה.
0: חייקין עם הכדור הארוך הזה, ב-2017 גמר הגביע. תכף נראה מה היה כאן.
1: כן, כן.
0: כמעט נכנס.
1: תשמע, זה לא רחוק.
0: זה כמעט נכנס.
1: פה מקנו פה עם החזרת כדור לא אחראי.
0: כן, תחת לחץ אמנם, אבל הוא לא רואה איפה נויר עומד. קרן ראשונה במשחק לזכותה של בודה גלימט. פטריק ברגר הקביע את הכדור. תשמע, זה לא הרחוק.
1: במצבים נייחים
0: הם לא רעים.
1: לא רעים בכלל.
0: עוד קרן תהיה כאן. פעם מצד שמאל. פגיעה האחרונה של פבלוביץ'. עוד הגלית ניצחה בשמונה מעשרת המשחקים האחרונים שלה באירופה. זה כולל כמובן את המשחקים בשנה שעברה. ואת הארבעה העונה. שמהם היא ניצחה שלושה מתוך הארבעה.
1: כן, אחד תקו, שלוש.
0: סן ז'לואז, אחר כך ניצחה אותם בערכה, באנגלית. די מכן, הם ניצחו פעמיים, גם בבית וגם בחוץ. עוד קרן של ברג. אוי, רוצה טוב ומאגרף את זה. עד קיטולנו. ברג. ג'ושוע קיטולנו. מקבל עכשיו פרדריק ביורקן. פמקאנו מרחיק, לא מספיק טוב, אבל מגיע השריקה של השופט. כדור הזה יהיה של ביירן מינכן, מסמן בדיוק מה היה כאן. הארי קיין. נבקיע בכל שבעת משחקיו האחרונים בליגת האלופות, בעונה שעברה כמובן. הנה עכשיו היציאה המהירה של הנורווגים, אבל סגירה טובה מאוד שם של יונתן טאה.
1: לביירן מינכן יש שני בלמים באמת גם מהירים, גם חסונים מאוד, ועד עכשיו אין להם הרבה עבודה, אבל כשתהיה להם עבודה הם יהיו צריכים להיות במיטבם, כי המעברים האלה, המתפרצות האלה, זה דבר מאוד מסוכן.
0: מוסיאלה עושה שם להשתחרר מהלחץ, המסירה לאוליסה. דייביס לא השתלט טוב על הכדור.
1: תראה כמה גבוה הם משחקים שני הבלמים.
0: ואם המצלמה הולכת ימינה, נויר עומד באזור 30 מטר.
1: כן, על הקשת, על הקשת האחורית, מה שנקרא. אבל כשיש מתפרצת אין נבדל, אתה מבין? כי זה מאחורי החצי, זה הסיכון שהם לוקחים. אגב, גם ברצלונה משחקת ככה, זה תראה, עכשיו אם היה שחקן...

0: אבל הבעיה היא שזה החלוץ.
1: והם גם לוחצים כדי למנוע את המעברים האלה.
0: נכון, כרגע... קבוצה מאוד מיומנת מבחינת... כי ביירן נדב, רוב העונה משחקת נגד סגנון כזה. גם בבונדסליגה.
1: רוב הקבוצות.
0: רוב הקבוצות מסתגרות. זה לא, אולי דורטמונד...
1: לא, יש כמה, ובטח לא במשחקי חוץ, אבל במשחקי בית כמעט.
0: אבל גם במשחקי חוץ, הרבה קבוצות משחקות נגד ביירן ככה.
1: קימיש. מוסיאלה. עכשיו קונרד ליימר, האוסטרי. אמור לשחק נגד נבחרת ישראל בעוד מספר שבועות, שישראל תשחק מול אוסטריה בלינס בפתיחת ליגת האומות. לואיס דיאס. אם אתה שואל אותי, המשחק שבא תקוע. הם מניעים את הכדור לרוחב, אבל אין שום כניסות לעומק.
0: אתה צודק, אבל יש יריבה.
1: והיריבה
0: עבדה על המשחק הזה, שיטה שיטה, שזה נדיר. עושה דאבל אפים. הרי למה הם משחקים בחמישה בהגנה? כדי לנטרל קודם כל את מייקל אוליסה. זאת אומרת, יש שני שחקנים עליו כל הזמן. הוא בדרך כלל הוא מבודד על שחקן אחד, על מגן. שמו עליו שניים.
1: אוי, זה כדור נהדר עכשיו. למוסיאלה, אבל הוא לא מצליח לעבור שם. אם יש שחקן באמת עם דמיון, עם יכולת לעשות את הדברים באמצע, כמו הפליימייקרים של פעם, זה מוסיאלה. עדיין אתה רואה שהוא טיפה חלוד בגלל כל מה שעבר עליו, והמנוחה שהוא נח לא בכושר משחק מלא, אבל אין ברירה, אתה צריך לתת לו לשחק כדי שייכנס.
0: צריך להריץ אותו, נכון.
1: הנה אוליסה, מקבל את הכדור על הקו הימני, כמו שהוא אוהב. הצרפתי הבינלאומי, חזק מדי לאריקוין.
0: כן.
1: זה נראה טוב.
0: זה נראה יותר טוב, לא מספיק, כי כשיש לך אתגר כזה הגנתי, גם שחקנים אתלטיים, גם ממושמעים מאוד מבחינת טקטית, גם עם 5-4-1, שזה שיטת ההגנה הכי קשה שיש לבונקר, אי אפשר, קשה מאוד לפרוץ, זה יכול על פעולה אישית, נדב. אוליסה, הארי קיין, אתה יודע, פעולה אישית לעבור שחקן, לעשות דאבל פס, זה לא יוכל להתקפות מסודרות. קשה מאוד.
1: לא פחות מ-28 בישולים היו למייקל אוליסה בעונה שעברה יותר מכל שחקן אחר באירופה, בליגות הבחירות. תוסיף של סיגם 22 שערים, זה מעורבות ב-50 שערים באופן ישיר. באופן טבעי הוא גם... גם הוא אחד המועמדים לכדור הזהב יחד עם חברו לקבוצה הארי קיין. לואיס דיאס עכשיו, קימיש, אופה מכאן, או הבלם של נבחרת צרפת, ליימר, הארי קיין שם רץ על קו הרחבה אבל מוקף כל הזמן בשחקנים צהובים.
0: תסתכל, שים לב, אוליסה מקבל את הכדור, שניים, תסתכל, שניים בעיקון עליו, אחד קרוב, אחד מחפה.
1: וגם הם שומרים על מרחקים
0: מדויקים,
1: זהים בין שחקן לשחקן.
0: בול, זה אימון, זה אימון. צריך פה פעולה אישית של אחד על אחד, של איזה דריבל או בעיטה מרחוק, כדי לפרוץ את זה. ביירן צריכה גול, בשביל לשנות פה את המאזן, היא חייבת גול.
1: קל להגיד, קשה לעשות.
0: נכון.
1: אוליסה.
0: שם לב לדאבל הפלאף, תראה.
1: בהחלט. אבל הנה, הוא מנסה לצאת מזה בעצמו עם הביתה על הידיים של חייקין.
0: עד עכשיו, בקיט החייקין לא באמת התאמץ. אני אהבתי את אוליסה באמצע בנבחרת צרפת. אתה זוכר שהייתה לו בעיה לתשאר עם דבלה ואיתו. ואז הוא העביר את אוליסה לעשר. הוא היה לא רע בכלל. גם יכול לעשות את זה קומפני אם צריך.
1: קיטולנו, זהו אוקלנד, סונדרה אוקלנד בן ה-23, יליד העיר סטובנגר, העיר שממנה מגיעה ויקינג, היריבה הגדולה. מספר 2 הוא הזר היחיד בהרכב, הדני וילדס נילסן בין ה-21, יש עוד דני אחד בסגל,

0: Silvold. Pedro. 32 דקות, בינתיים בודגלין מחזיקה מעמד יפה מאוד, משחקת שקט, דירק של נחיתות, עושה בדיוק את מה שהמאמן רוצה ודורש מהשחקנים שלו.
1: דיברת על נילסן, הדני היחידי באמת, אז במשחק נגד ניימיכן שיחק אייטם
0: על סמי,
1: כן, אז הוא היה בלם הקבוע, משום מה הוא כבר גם במשחק הליגה הוא לא שיחק, ושיחק נילסן, אז יכול להיות שהוא כבר בין 35 על סמי.
0: הוא על הספסל.
1: הוא על הספסל, כן. הוא איבד את המקום שלו.
0: נכון. זהו פרדר ביורקן, שראינו אותו במונדיאל. היה שחקן מחליף בנבחרת נורווגיה, ובעצם שיחק נגד צרפת במשחק השלישי, כשהמאמן הנורווגי החליט להעלות רק את המחליפים, ואז דמבל שם התעלל.
1: כן, זה לא היה נעים. זה ממש לא היה נעים, אבל בסדר.
0: אבל שיחק במונדיאל. כמה כאלה יכולים, כמה כאלה אתה מכיר? לא הרבה.
1: לא הרבה, וגם לך תדע אם הוא ישחק עוד פעם, אי פעם. עוד שנורווגיה נראה לי תהיה בוקר קבוע בשנים הקרובה, בוא נגיד בעשור הקרוב.
0: כנראה שכן. אתה זוכר שבני יהודה ניצחה את מכבי תל אביב בפנדלים בגמר גביע?
1: כן.
0: לפני 7-8 שנים?
1: כן, כן.
0: יפה. עם הבוקסס. ניקיטה חייקין היה אז השוער המחליף של בני יהודה, ישב על הספסל ולא שיחק.
1: נכון.
0: תראה איפה הוא היום.
1: ברגל אני ראיתי דברים, אגב, אני יכול לספר לך סיפורים על שחקנים מפה.
0: בוא נראה איפה סיאלה, אולי הוא עושה את ההבדל? לא, גם הכדור הפעם שלו לא מגיע ללויס דיאס. דווקא התחיל טוב את המשחק מוסיאלה עם הכניסות האלה פנימה.
1: נכון, אבל קשה לו, הוא בצפיפות, תראה איזה צפיפות יש שם, זה קשה לו. אין לו מרחב פעולה.
0: מה, זה תהיה סנסציה אם המשחק הזה מסתיים בתיקו. שוב, אנחנו רק דקה 34, אבל זאת תהיה סנסציה.
1: אתה זוכר, דיברנו על זה בחדר הלבשה לפני, אמרתי לך, יהיה קשה. זו קבוצה קשה וממושמעת. למרות שאני מאמין שביירן בסוף תמצא את ה... בגלל היכולת האישית של השחקנים הקדמיים שלה, היא תוכל להבקיע את השער בסוף. זו דעתי, עוד פעם. אני לא יכול להתחייב על זה, אבל ככה אני רואה את המשחק.
0: יש לה גם שחקני הכרעה שיכולים לעלות מהספסל, גם סייברי, גם לנארד קארל, ספסל יוצא מן הכלל מול קבוצה שבסופו של דבר תתעייף, אין מה לעשות. אבל בואו נראה את לואיס דיאס, אולי הוא יעשה כאן את ההבדל. הארי קיין, ליימר, אוליסה, קימיש, בועט מרחוק, אתה לא פוגע בקורה. אולי זה הפתרון בעיתות מהטווחים האלה. עוד אחד. פעם הכדור של פבלוביץ' נתקל.
1: אני הוא פגע בארי קיין, ואז זה נבדל. אבל תראה שהאיש הזה, ג'שוע קימיש, בועט את הכדור מרחוק, מבין שהכניסות, תראה זה בשמאל. תשמע, זה כדור קשה.
0: כן, הרבה מזל פה יש לחייקין.
1: חייקין, הכדור גם מקפץ מעל הדשא ומקבל תאוצה. אני לא רואה אותו. אם זה במסגרת, אני לא יודע אם הוא לוקח את זה, ופה הארי קיין עוצר, אבל גם ככה נגדל.
0: לא, אבל אם הוא מוריד את הראש, זה נכנס.
1: אם הוא בנבדל, אדם, זה נראה לי שהוא...
0: כי הוא בקו הרגע של השוער.
1: בדיוק, הוא כאילו מעורב, גם אם הוא מתכופף, אז הוא יתחיל את השוער. זה היה נבדל בכל מקרה. זה...
0: כן, כן.
1: כן, אבל אלו החוקים, מה לעשות?
0: מתקרבים לסיומה של המחצית הראשונה, בינתיים 0-0 באליאנס ארנה.
1: מפתיע מאוד.
0: מה שמפתיע זה, אוקיי, עכשיו ראינו באמת את הניסיון הזה, אנחנו רואים...
1: אגב, הקורה לא נחשבת מצב.
0: לא נחשבת, לא, נחשבת...
1: מצב.
0: לא, מצב כן,
1: לא מסגרת.
0: לא מסגרת, כן.
1: זה עדיין מעט מצבים, זה לא תגיד איזה עכשיו בליץ.
0: הבעיטות למסגרת לא היו בעיטות מסוכנות, היה למרכז השער, חייקין לקחת הכל בקלות.
1: כן, חוץ מהבעיטות.

0: השיטה של קימי.
1: נכון,
0: כל השלוש הקודמות. שום דבר. דייביס, דיאס, פבלוביץ', תראה איפה נמצא החלוץ הלמרסן, תראה מספר 9, תראה איפה הוא נמצא.
1: ליימר, פבלוביץ',
0: תסכלים אותה, תשמע.
1: שוב מזווית אחורית, הביתה של
0: תשמע,
1: קימיש זה לקורה.
0: נדב, אני חייב להגיד לך משהו פה על משחק הזה, כי ראיתי ושידרנו, וגם בעונה שעברה, בודה גלימפ משחקת היום, לא בודה גלימפ שאני מכיר.
1: הם באו לעשות תוצאה.
0: אבל הם גם באו בעונה שעברה נגד אתלטיקו, ואינטר,
1: ומנצ'סטר
0: סיטי. שיחקו, מדוע?
1: נכון, אבל אז לא לקחו אותם ברצינות.
0: אבל נגיד אחרי משחק אחד שנצחו את סיטי, או את זה, כבר באו לאינטר, והיו צריכים לקחת אותם ברצינות. שיחקו, פתוח. פה הם הולכים ממש על בונקר. זה לא מתאים להם.
1: אולי פתוח משחק, אולי מחצית השנייה, נראה פתאום
0: שינוי. יכול מאוד להיות שזה אסטרטגיה, כן?
1: כן, מחצית שנייה.
0: אני מסכים איתך, זה יכול מאוד להיות, אבל זה הסיטואציה. זאת הסיטואציה, תראה איך הם מתגלגלים אחורה לבלוק של 5-4-1. אין חורים, כמעט ואין חורים.
1: וכל החמישה קו פרס.
0: לאן, זה אימון. אני לא סתם אמרת לך שהמאמן הזה, אני מחזיק ממנו מקסימום.
1: קימיש פותח ימינה. לאוליסה.
0: אין, יקבל דאבל עם שמירה ישר.
1: פבלוביץ', אוליסה מחפש את הפרצה, ריקיין שם בספיפות. אי אפשר לעבור, אה?
0: אי אפשר, אי אפשר, זה קיר. אבל, שוב, יכולת אישית תוכל לפתוח פה.
1: הנה, הנה, אולי מוסיאלה. אולי מוסיאלה. גם זה לידיים של חייקין.
0: כאילו אני אומר, לא יכול להיות ש-90 דקות אף אחד מהכוכבים האלה לא יעשה איזה קסם.
1: עברו ביותר, רק 38.
0: נכון, אז אני יודע, כשאמרת קודם, וואו, אם זה יגמר 0-0, אז יהיה סנסציה.
1: אם.
0: אבל אני לא מאמין שב-90 דקות אף אחד מהשחקני הלאה האלה לא יעשה איזה פעולה חיובית לתת גול.
1: צריך סבלנות.
0: איזה משחקים מתסכלים אלה, אני מכיר את זה באופן אישי גם כשחקן וכמאמן. זה משגע אותך.
1: לא, יצא. יצא בזמן.
0: יצא ונגע.
1: לא יהיה. כן, כמו שהוא יודע לעשות, כמו שעושה הרבה פעמים. גם קצת זורק שם את החלוץ, את אלברסן. יוזוה קימיש עכשיו עם כדור ארוך, אבל נעצר שם אצל הבלם אודין פיורטופט. אוליסה, דרך האמצע הפעם, מצליח לעבור, אבל לא ייתנו לו. עדיין מייקל, עדיין אוליסה, לואיס דיאס, לואיס דיאס, מפה ינסה, לא.
0: לא בכוח, לא בכוח.
1: שם שם אוקלנד רגל, פבלוביץ'.
0: באמת לא ראיתי ככה, תראה איזה משמעת.
1: אלפונסו דייביס, פבלוביץ', אוליסה. מוסיאלה, מוסיאלה, מוסיאלה! זה היה מהלך גדול.
0: זאת פעולה אישית.
1: אבל חייקין בהצלה ענקית.
0: אדיר. אבל זה מה שהתכוונתי. הפעולות האישיות האלה, אלה יכריעו.
1: אלפונסו דייביס, יש קצת יותר מהירות, קצת יותר אנרגיות במשחק של ביירן מינכן. קימיש, כאילו נמאס להם עם הדבר הזה, הם רוצים כבר לתת את הגול.
0: הם יודעים שגול יפתח את המשחק.
1: כן, כן. שוב מוסיאלה. הארי קיין, כמה כדור של הנבלם, הלחץ נמשך, זה מכבש. פבלוביץ', חשב אולי לבעוט, ויתר. אוליסה, לליימר. זה כמעט כל השחקנים חוץ מנויר ברחבה.
0: בתוך הרחבה, זה לא יאומן. אני אומר לך, לא
1: ראיתי. 21 שחקנים.
0: ששמע, זה תמונות חריגות. אדם, ראיתי משחקים שקבוצה התבנקרה, הכל בסדר, ואין לי טענות אליהם, אבל זה חריג להיות 20 שחקנים, 21 שחקנים, כי השוער אחד שם, בתוך הרחבה. לא יהיו.
1: פבלוביץ'. ניסיון, אתה יודע, שוב, לעשות משהו אחר, משהו שונה.
0: כן, כן, כן. אבל מה שעשה עכשיו.
1: בוא נראה את מוסיאלה, בוא נראה את מה שעשה קודם מוסיאלה, תראה, לוקח את הכדור מול ארבע.

0: זאת מליח להגיע למצב הביתה, ושולח ביתה טובה, אבל חייקין בתגובה נהדרת.
1: איזה כישרון יש לבחור הזה. תשמע, זה למרכז השער, הוא חייב לקחת את הכדור הזה.
0: בסדר,
1: עדיין. חייקין אבל עדיין, כדור חזק, מפתיע, עשה את העבודה וגם עדף אותו יפה הצידה.
0: קווים בצעדי ענק לסיומה של המחצית הראשונה, בעלי על סרנה, עדיין 0-0, בין בעלי מלכן לפודג לינס. מה, יהיה מעניין לראות גם את הנתונים הסטטיסטיים של המחצית הראשונה, כשהיא תסתיים. מבחינת כמות המסירות ו...
1: לא השתנה הרבה, אני לא רואה את החזקת הכדור, 75-25.
0: כן, אבל אתה תראה את מספר המסירות, זה יהיה מדהים.
1: זה צריך להיות בין פי 3 לפי 4 בדף.
0: כן.
1: מבחינת המסירות, אתה יודע.
0: ליימר, קימיש, ג'ונתן טא. סיאלה מנסה, ממשיך לנסות לעשות את הדברים שהוא יודע כל כך טוב לעשות, אבל פשוט לא נותנים לו. אמריקנו לואיס דיאס, אולי עכשיו אלפונסו דייביס, אלפונסו דייביס, חייקין על הקו, על הקו, ממש על הקו.
1: הייתה פה נגיעת יד לדעתי.
0: יכול להיות, נכון, אני גם ראיתי בצד שמאל של הרחבה פה באזור של אלפונסו דייביס.
1: נכון,
0: יכול להיות. כן, כן, כן.
1: אוי, זה כדור קשה, הוא לא ראה את הכדור, חייקין, הוא ראה אותה רק, תראה, הוא ראה את הכדור רק בשנייה האחרונה, אתה שם לב?
0: כן.
1: בין שני
0: השחקנים.
1: כמעט, תראה, וואו. אבל ביירן מתקרבת, מתקרבת והבינה שזה...
0: הבעיה שעוד מעט המחצית נגמרת, ואז המומנטום מייצר. בסדר,
1: אל תשכח שבמחצית השנייה השחקנים בודד ליב יהיו מאוד עייפים, הם נותנים פה עבודה, הם רצים כל הזמן אחרי ביירן.
0: הרבה בזכותו של ג'מאל מוסיאלה שמוסיף פה את הברק. אוי אוי, משחק לא טוב.
1: זה מסמל את זה.
0: אוי אוי אוי, חייקין נפצע. אוי, זה לא טוב.
1: נפצע, מחזיק את המפצע.
0: איזה חוסר מזל. זה לא בגלל הכדור שהוא עצר בין הרגליים.
1: לא, לא, לא, אני חושב.
0: תראה, פה הוא עוצר את הכדור בין הרגליים.
1: לא, לא, זה לא
0: בגלל זה. זה לא נראה לי שבגלל זה... מבצעים ככה זה גם עבדו מעט 2-3 דקות.
1: לא, לא, הוא קם.
0: אה, הוא מחזיק. הוא מחזיק, הוא מרגיש את זה.
1: כן, כן, כן, כן, כן, כן. מעניין, אבל זה לא מהכדור, זה מהתנועה, כי הוא מחזיק את המפסעה.
0: כן.
1: זאת אומרת, כשהוא מחזיק את המפסעה, זה עשה תנועה לא נכונה.
0: שמע, זה מכה, כי ניקיטה חייקין הוא ללא ספק אחד הגיבורים הגדולים של בודד גלימט בשנים האחרונות. ויוליאן לונד ייכנס במקומו, אם הוא אלה כן הוא יקום פה באופן פלאי.
1: אני לא חושב שהוא יוותר על המשחק הזה.
0: זה בעצם. בוא נקווה, נקווה בשבילו. יכול להיות שאילנו ישראלי. נולד בנתניה. זה השוער השני, כמובן, חייב להתחמם. וכמובן שבניגוד לשחקני שדה, אתה יודע, יש חוקים החדשים, שחקני שדה כשנפצעים צריכים לצאת החוצה ודקה בחוץ. בדיוק, יש איזה שוער, החוק הזה לא תופס לגבי שוערים. הנה הוא קם, הוא אומר שיהיה בסדר. למזלו, עוד שתי דקות יש מחצית.
1: נכון, אבל זה לא אומר, אם הוא מתח את המפסעה, הוא לא יעלה למחצית השנייה. אבל... תשמע.
0: מוסיאלה עלה עכשיו. אנחנו עם שתי דקות תוספת זמן.
1: איזה שחקן מוסיאלה, תשמע.
0: אליסה, מתברבר שם. בר, מרחיק, אבל בלי כתובת.
1: המשחק התקפה לא קיים מבחינת בודד גלימט. זה היה בהתחלה כמה דקות.
0: לא רציני.
1: ממש לא רציני.
0: אליסה, איזה כדור נהדר! אוי, אוי, אוי. אתה יודע מה, הכדור היה טוב אם אתה שואל אותי. לואיס דיאס לא קרה, נכון?
1: לא יצא בתנועה בזמן. נכון, לא יצא בזמן. הכדור היה טיפה חזק.
0: נכון.
1: אבל גאוני.

0: מה, לא יודע מה קורה עם חייקין, הוא מדדה.
1: לא, לא, הוא
0: רוצה לסיים את המחצית וזהו.
1: בדיוק, אבל להגיד לך, אתה רואה, זה למשל אסור להחזיר לו, הוא לא יכול לבוא. תראה, עכשיו הוא צפה, ראית?
0: כן.
1: ראית כשהוא בעד את הכדור, הוא התחיל. למה אתה מחזיר לו כדור? אתה יודע שהוא לא יכול לבוא, בן אדם.
0: זה מההרגל.
1: בסדר, אבל זה קצת, אתה יודע, קצת שכל.
0: ליימר. אוליסה. רגיל, שניים עליו,
1: קנוצן הכין אותם מושלם מבחינה הגנתית, כן? אין להם שום דבר התקפי לבודי. זה קצת מאכזב אותי, כי אני מכיר אותם קבוצה אחרת.
0: לואיס דיאס, פבלוביץ', איזה כדור יפה, אלפונסו דייביס, רוחב, פבלוביץ' בועט לשם, לא! מה הוא מנסה לעשות? פנדל כמובן שאין כאן.
1: כן, אבל תראה, זה לא מתאים, זה תראה, זה כמו, אתה יודע, אני לא רוצה. ללוות כדורים למעלה.
0: הנה, זהו, סיום המחצית הראשונה, 0-0. השאלה הגדולה, אם חייקי
1: יעלה למחצית השנייה. אלא אם כן זה נס.
2: This match is brought to you by Follow Scores, UEFA Champions League official partner.
0: כן, אז זה הזמן שלכם לבחור את השחקן המצטיין לפי דעתכם במשחק הזה. אנחנו נחזור כמובן לאולפן.

0: Ellen Richson, Owen Wilson.
1: You said you wanted to get out.
2: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם שליטה מרחוק והמלצות לחיסכון בחשמל.
3: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש,
4: פותחים חשבון עסקי בישראכרט.
5: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס סמארט.
6: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
7: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
8: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
9: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
10: חדש בישראל. יונדאי טוסון. עכשיו גם היברידי חשמלי.
11: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: זרח התפרות זה שירות מניפיק.
13: מניפיק.
12: זה מה שאמרתי.
14: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
15: is watching.
16: See you in Budapest.
17: Don't miss it.
18: אליפות העולם האולטימטיבית באתלטיקה, החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
19: Running down the wing, here comes the cross. Go!
5: Heaven, when we're out together dancing cheek to cheek.
18: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
0: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
10: בשנה הבאה נשלם 10% פחות על הרכישות הגדולות באמצעות הארנק הירוק.
11: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
6: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
18: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון. סדרה 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
12: חילוף, יוצא הרכב הנוכחי שלכם.
2: ונכנס המייג'. איזה צ'יינג'?
8: דונג פנג מייג'.
4: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
13: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
15: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
7: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
16: אל תתנו ליום.

0: מנצ'סטר יונייטד, שחוזרת לליגת האלופות אחרי שתי עונות של היעדרות, מארחת את סבח מיודעתנו, זו שהדיחה את באר שבע. המחצית הראשונה מאוד מחייכת למנצ'סטר יונייטד, גוטמן.
1: זה התחיל טוב עבור אלופת אזרבייג'אן, אתה יודע, תחזיקה מעמד, במסוג הזה של משחקים, זה תלוי מתי אתה מקבל את השער הראשון, ואיך אתה מגיב לשער הראשון, האם אתה ממשיך, שומר, הגנה, או אתה מתפרק. ומבחינת יונייטד, היא פתחה את המשחק הזה רק בדקה ה-27, זה המהלך, סבח יוצאת בהנעת כדור, היא פתוחה לגמרי בהגנה, ומי אם לא קוניה שדיברנו עליו בפליגה,
2: ותראה את התנועה שלו לקרוב, שמשחק היום בכלל בעמדת הכנף, מגיע ומקבל את הכדור בצורה אדירה.
1: שם את הרגל בצורה רכה, יונייטד אלה הדקות שבה היא שוטפת את המגרש.
2: וזה הגול, גוטי, טילמנס, בלי לראות. מוצא את פרננדש שמסיים עם הפס בצורה אדירה.
1: מה זה בלי לראות? אבל הוא חש אותו.
2: הוא חש אותו.
1: תוך כדי סיבוב.
2: בדופק שלו.
1: נותן לו את הכדור. יונייטד בלגיעה אחת יוצאת קדימה. משאירה שטחים. וכשמשאירים לבנג'מין ששקו את האחד אחד מול השוער, זה 3-0 עם הירידה למחצית הראשונה.
2: איזה שער גדול. איזה תנועה ואיזה סיומת. תמיד נמצא שם ששקו שאתה צריך אותו. כבש גם המחזור האחרון. מנצ'סטר יונייטד היה אחרי ה-1-0 היה איזה מצב של מיקלס עם הראש שיכל להשוות,
1: נכון.
2: אבל אחרי זה מנצ'סטר יונייטד כבר רוקדת על המגרש.
0: ושוב ברונו פרננדש, גם האיש שמפעיל וגם הוציא לפועל, הדומיננטיות שלו איננה משתמעת לשתי פנים. מייקל קריק שעושה את הבחורה שלו לעונה מלאה ראשונה במנצ'סטר יונייטד בטורניר אירופי, יכול להרגיש רגוע לקראת המחצת השנייה.
1: אף פעם לא מרגישים רגוע, כן, אמן. אין דבר כזה רגוע בכדורגל. אין דבר כזה רגוע בכדורגל, אין דבר כזה נינוח בכדורגל,
0: כן,
1: אבל...
0: רגוע זה לא אומר, חבר'ה, עכשיו תנוחו.
1: לא, לא.
0: אלא תמשיכו באיפה שאתם, כי העבודה, כי זה עובד.
1: בהתייחסות למאמרי המינר, ווינר, 86% הולכים מיונייטד, ממש כמעט כולם הבינו, שזה הסיפור, סבח, עם כל הכבוד, לא יכולה לתת פייט בה.
0: זה הסיפור, 86% של אחוזי לקוחות הווינר אומרים שיונייטד תנצח, ובינתיים הם לגמרי בדרך הנכונה. מנצ'סטר יונייטד פותחת את המחצית הראשונה עם 3 שערים, רוצה לפתוח את העונה הזאת שלה בליגת האלופות עם ניצחון, היא חייבת, סבח היא קבוצה שהיא חייבת לנצח. אנחנו יוצאים מיד למחצית השנייה, כמה הודעות, ליגת האלופות שוב חוזרת.
3: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
4: הצגה.
3: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
4: לא תאמין.
3: היורוליג וערוץ הספורט עם מכבי והפועל תל אביב.
4: שופטיים.
3: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר טירוף. כל זאת ועוד בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי חזקו בשובר. מתנת?
1: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
2: החג הרבה יותר שמח עם בן המשקאות. מבצעי יינות ללא מעם. בן המשקאות.
3: קולקציית החג של קסטרו. עכשיו, בחנויות ובאתר.
4: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: ששש, איזה משחק? זכינו!
7: באמת זכינו!
8: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
9: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
10: עכשיו בנאוטיקה, 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
11: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: golden moment by Burkan Gold.
14: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? Running down the wing, here comes the cross.

0: שירות 24 שעות ביממה, זה לאומי.
1: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jimmy.
2: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
3: וואו!
4: ראית?
3: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם.
5: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
7: פותחים חשבון מסחר עצמאי בעל שולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
8: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מר. ברור
9: שהפניקס מר. בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך קבוצה מנצחת. חלית, נפצעת, לבנת פורן.
10: שנה טובה. מנג'נס, תבוא, נארגן אותך לחג.
11: This match is brought to you by Heineken, UEFA Champions League official partner.
12: וואו, איזה פתיחה מסחררת של הצהובים! הקהל האדום מאוהב! לא יאומן!
13: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, שני ב8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
14: אמיתי התחיל לשחק כדורסל כשהיה בן 4, גן חובה.
15: היה מאוד מצטיין, אנחנו היינו שם בשביל לתת לו את הגב.
16: להיות ישראלי מוביל בליגת העל לפחות.
17: אנחנו במשחק כדורסל ויש פה ילד עם פגיעת ראש במקרה.
15: פתאום רואה שעושים לחיצות לבן שלך.
13: חדשות הספורט דוקו מציג.
15: זה קיר, זה לא יכול להגן איך בשום צורה.
13: אני, הכאב והקיר.
15: היה דבר כזה, כנראה שזה נגמר בזעזוע מוח.
13: הסיפור המטלטל של איתי שניידרמן.
18: איתי, מאחלים לך החלמה מהירה.
13: וסרטו של אדיר שליקוביץ.
19: לוקחים ילד שנמצא בסיס שלו, ולוקחים לו את זה.
13: על אהבה לכדורסל שניצחה את הכל.
15: יש לו מטרה מול העיניים, זה לא מעניין את הכל.
13: חדשות הספורט דוקו, אני, הכאב והקיר. שלישי, יד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל.

0: חוזרים לאליאנס ארנה, וכפי שערכנו, כן. ניקיטה חייקין לא יכול להמשיך, הוא שרד את ה-2-3 דקות האחרונות של המחצית הראשונה, אבל היה ברור ששוער לא יכול להמשיך במצב כזה, גם שחקן שדה, אין ברירה, ויוליאן פיילונד ייכנס אל בין הקורות.
1: כן, זה די צפוי היה, פציעות נפסעה, בלתי אפשרי לשחק, ושוער הזה, תשמע,
0: יצטרך לשחק 45 דקות נגד ברך
1: מינכן. לא שניקיטה, אתה יודע, הוא לקח כדור אחד
0: מסוכן. עשה מה שצריך.
1: עשה מה שצריך, אבל לא היה לו איזה הצלות מזימות. ויוליאן לוט יצטרך להיות במיטבו.
0: תראה, זה שוער בן 27 ששיחק מעט מאוד בקריירה שלו.
1: נכון.
0: הוא השוער שני ברוזנבורג, 7 שנים. בבודה גלימט הוא נמצא 4 שנים, יש לו 6 משחקים. הוא לא משחק.
1: הוא
0: פשוט לא משחק.
1: אבל תראה, מסתכל על העבר שלו, שוער נבחרת הצעירה של נורווגיה.
0: כן, אבל מתי?
1: מזמן.
0: בדיוק.
1: מזמן.
0: הוא בן 27.
1: כן.
0: תראה, יש שוערים שהם שוערים שניים, זה קריירה כזאת.
1: נכון.
0: לא כל שוער מוכן להיות שוער שני.
1: ממש לא. ממש לא. ולא תגידו בין 34-5 הוא מריאל. הוא מגיל 22. תראה, הוא גם...
0: מה, בשביל לא זה רגע גדול. לשחק בליגת האלופות. בוא.
1: בינתיים.
0: תלוי איך זה ייגמר.
1: בדיוק.
0: צודק.
1: אם הוא יאסוף 5 כדורים מהרשת, אז הרגע הזה לא יהיה כל כך גדול. אבל בוא תראה, תראה איזה יופי מדביק לו על ה...
0: את הפאץ'.
1: כן, את הפאץ'.
0: הפאץ' החדש הזה של ליגת האלופות, צריך לעמוד פה בכל הכללים. והנה, הוא חלק מהקבוצה כבר.
1: מעניין, יפה.
0: תראה את הנאום של פטריק ברג. פטריק ברג, הקפטן, ממש לוקח אותם, מדבר איתם,
1: אומר להם,
0: ואני מילה,
1: לא משנה, אני יכול לנחש מה הוא אומר להם. תמשיכו להיות מחויבים, תמשיכו להיות טקטיים, תעשו את מה שהמאמן אומר, בוא ניתן, אתה יודע, נאומים עשיתי כאלה הרבה.
0: כן, אבל שזה קפטן, זה קצת שונה, כי זה על המקרה.
1: כן, כן, כקפטן.
0: אה, כקפטן. אה, היית גם קפטן.
1: אני יכול לגלות לך שבצרפת, במחצית, הייתה לנו שיחה כזאת. כן, כן. הייתה לנו שיחה כזאת, ותשמע...
0: זה עוזר, אתה אומר.
1: אין דבר כזה. זה עוזר, וזה מרים את השחקנים היותר לחוצים, וזה חשוב.
0: טוב, יצאנו לדרך. מחצית שנייה, כאשר ביירן מינכן עדיין לא מצליחה להבקיע, אבל... יש לה עכשיו אולי סיוע קטן בעמדת השוער של היריבה שלה, כאשר ניקיטה חייקין השוער הראשון נפצע לפני סיוע המחצית הראשונה, ולונד במקומו. לונד שיחק העונה 3 משחקים, ב3 השנים האחרונות, 3 שנים, 7 משחקים. הוא לא משחק.
1: אמרת, נו.
0: ואני מניח שחלק זה משחקי גביע.
1: אבל גביה. אם העונה הוא שיחק כבר 3 משחקים, זאת אומרת שהוא לא...
0: אבל בגביע.
1: לא חשוב.
0: שוער גביע.
1: אבל עדיין הוא שיחק. זאת אומרת, יש לו את התחושת משחק, אז הוא לא מה שנקרא קרח, קפו. הוא אופשר.
0: אפס משחקי ליגה או ליגת אלופות ב3 השנים האחרונות. כן. אפס.
1: זה לא דבר מעודד עבור בודה גלימט.
0: אין ספק. טוב, בוא נראה איך מכן מסתדרת. היא התקשתה מאוד מול ההגנה של בודה גלימט, בלי שום קשר לענייני השוער, אבל היא צריכה לעשות פה את העבודה. והנה הארי קיין, ליימר לקיין, פבלוביץ', מסירות קצרות גם בתוך הרחבה, מוסיאלה!
1: בבקשה.
0: אם יש מישהו שמגיע לו, זה האיש הזה, ג'מאל מוסיאלה. שער ראשון של העונה, דקה וחצי מפתיחת המחצית השנייה. לונד עוד לא נגע בכדור, עכשיו הוא ידע בו להוציא אותו מהרשת.
1: כן, אמרתי לך, תראה,
0: זאת דקה. אבל גם חייקין לא היה לוקח את זה.
1: לא, לא, לא קשור לשוער, אבל עדיין. גם לא שיחק, גם הבעיטה הראשונה לשער נכנסת. זו הדקה הכי טובה שיכולה ביירן הייתה לחשוב עליה, להבקיע את השער הזה, שהוא הגיע אגב במקרה. אבל היא הגיעה לשחקן הנכון, וזה שוב, זה פולטרה, זה במקרה. הוא בועט פה, כן, את הכדור, פוגע בשחקן, אבל מגיע לאיש הנכון, האיש הטכני הזה, מוסיאלה מסי.

0: שוב לפינה רחוקה, איזה עוצמה, איזה דיוק, איזה גול גדול.
1: והנה התגובה גם של ביסן קומפני, המאמן, הבלגי, הצעיר, בין ה-40 של ביירן.
0: עונה שלישית, שמה הוא עושה דברים...
1: שתי אליפויות, חצי גמר ליגת אלופות.
0: אדיר.
1: אז הסכר נפרץ, ועכשיו השאלה היא מה תעשה בודגלים? מה יעשה האיש הזה, קנוצן? שמה, עוד ימשיך להסתגר לקבל עוד גולים?
0: זה לא ייגמר טוב היום.
1: אוקיי, בוא נראה את לוזיאס עכשיו. ושם נבדל.
0: כמו שדיברנו בשלהי המחצית הראשונה, ואני חשבתי שבודגלים לא תעמוד בפרץ, וזה מה שקרה, כי באמת האיכויות באמת חריגות שיש לשחקני התקפה שלה, אתה צריך רבע מצב כמו שהגיע מוסיאלה ולכבוש. ובודגלים, זה שאלת שאלה טובה, אם היא תחזור להיות בודגלים שיוצאת קדימה ומשחק את הכדורגל שניצח את אינטר וסיטי וספורטינג ואת אתלטיקו ואת כולם, או שהיא תמשיך להתגונן בשביל לא לקבל פה תבוסה. בכל מצב היא תפסיד פה, אני חושב, עם עוד גול. זו דעתי.
1: מיירן רוצה כמובן יותר מ-1-0. בינתיים מסירה לא מדויקת של יונתן טא. כמה אוהדי ביירן רצו לראות, כן, הוא קצת מסתבך פה, הוא לונד. שמע, אין מה לעשות, קודם כל, באמת שהוא לא אשם בשער הזה, כל שוער כמעט היה סופג אותו.
0: זה גול גדול.
1: אבל בסוף זה הוא שספג אותו, אין מה לעשות.
0: בוא נגיד, הוא לא נראה הכי בטוח בעולם והכי, אתה יודע, משרה ביטחון על ההגנה שלו. הנה, פה תראה את השער. קיין בועט, הכדור פוגע בפר ומגיע למוסיאלה, ומוסיאלה חותך אותו בטיל לפינה הרחוקה. תראה איזה טכניקה, איזה מופלא השחקן הזה, מצד לצד. שני שוערים לא עוצרים את זה, בחייך.
1: וממשחקו הראשון העונה בהרכב הפותח הוא כובש, שחקן שיש לו כבר יותר מ-50 הופעות בליגת אלופות בגיל 23, הגרמני הצעיר ביותר שעושה את זה.
0: אחרי שלא שיחק שנה נדב.
1: כמעט שנה,
0: מהקיץ ב-25 באליפות העולם למועדונים. היא לא משנה בודקלים, נשארת אותו דבר.
1: אולי בגלל שזה עוד דקה מוקדמת יחסית.
0: כן, 5-4-1, צפוף, הגנתי.
1: עוד כדור לידיים של לונד, הוא צריך להחזיק את הכדור, קצת ייתן לו טיפה ביטחון. סיאלה היה במונדיאל, הבקיע במדי נבחרת גרמניה. בניצחון 5-1 על קורסאו. ועכשיו עוד כדור שלא מגיע לאוליסה. תראה את וינסנט קומפני שם מסמן עם הידיים, תרדו להגנה, תשמרו. עם הכדור עכשיו בלומברג.
0: עכשיו בודק, כמו שאמרנו, אין לך הרבה מה להפסיד, אז היא תיפתח יותר להתקפה, אבל היא תהיה גם חשופה בצד השני.
1: אוקלנד מגיע ראשון לכדור, קיטולנו. זהו ביורטופט. תראה, הבלמים של בודי גלימט לא היו באזורים האלה
0: במחצית הראשונה. נכון, נכון, נכון, אבל זה אחרי 1-0, אין להם ברירה, אז כאילו הם אולי חוזרים להיות בודי גלימט שאנחנו מכירים. אולי, אולי. מאוד מסתכנים פה, באמת, אתה משחק נגד באמת חוליית ההתקפה, אחת המוכשרות שיש היום באירופה, כל הרביעיית התקפה הזאת, זה מסוכן.
1: בודי גלימט כבשה לפחות שני שערים ב-11 מ-12 משחקים האחרונים שלה באירופה. האם היא תצליח גם היום להבקיע כאן? עזבו שניים, שיבקיעו אחד, בוא נראה אותם. אגב, בשנה שעברה הם שיחקו בליגת האלופות מול דורטמונד.

0: גרמניה וסיימו ב-2-2.
1: כן, אבל הם לא שיחקו ככה, נדב.
0: נכון.
1: לא שיחקו ככה. עכשיו זה טיפה נראה
0: קצת יותר
1: כמוהם, כמו קבוצה
0: שהם לא רגילים לראות בשנה שעברה. הנה הוא קיטו לנו. דרך אגף ימין. פרדיק סיובון לרחבה.
1: חוץ.
0: הם רוצים קון קרן ולא מקבלים. סונדרה פט. מה מטענות שם לשופט? בוא נראה. מי נוגע האחרון? סונדרה פט.
1: שופט צודק.
0: כן, כן.
1: נראה כאילו יש לו ציציות. תראה, תראה איזה שינוי אחרי השעה. פתאום בודק לינה כבר לא חוזרת לתוך ה-16 שלה. היא שליש מרכזי ומפעילה לחץ. מעניין. הכל בגלל הגול.
0: יש פה דריכה. אלפונסו דייביס דורך שם על רגלו של הקפטן ברג. כדור חופשי לנורווגים. רדיק ברג, 49 הופעות במדי נבחרת נורווגיה. אתה יודע שגם סבא שלו וגם אבא שלו שיחקו בנבחרת נורווגיה? זה דור שלישי.
1: זה יפה.
0: אצלנו יש דור שני במשפחת רביבו, אבל דור שלישי? אולי שלרוי יהיה ילד, אולי. דייביס קשב לכדור מאופמקאנו ולא קיבל. קיטו לנו אודין ביורטופט סונדרה אוקלנד גם מבחינתו של ג'מאל מוסיאלה, שער רשמי ראשון שלו במדי ביירן מינכן, ואז שכבש מול אפ"ק קלן בסיום העונה הקודמת. הוא הבקיע גם במשחקי ההכנה, בחלק ממשחקי ההכנה לפני מה שקרה לו מבחינה בריאותית. כאמור גם כבש במדי גרמניה במונדיאל, אבל שער ראשון שלו העונה רשמי מאוד מאוד חשוב, מאוד משמעותי, ובטח ביום שבו הוא גם עורך את הופעת הבכורה בהרכב הפותח. תשמע, זה בסך הכל, כמו שאמרנו, זאת תהיה סנסציה אם יהיה פה דקו. זה אמרנו עוד הרבה, הרבה לפני שהיה כאן יובקה השער הראשון. אנחנו גם מכירים את הרקורד המטורף שיש לביירן מינכן כאן באצטדיון הביתי. 36 ניצחונות ושתי תוצאות דקו. ב-38 המשחקים האחרונים בשלב הבתים. הפעם האחרונה שהם הפסידו משחק ביתי בשלב הבתים, ניר, כפני 13 שנים למנצ'סטר סיטי, ומי היה בסגל של מנצ'סטר סיטי? וינסנט קומפני.
1: וינסנט קומפני, אבל לא.
0: אז הוא הפצוע, לא סביב אותו משחק, אבל 13 שנים הם לא מפסידים משחק בית בשלב הבתים.
1: זה באמת... זה שייך לאימפריות כאלה, אבל זה באמת חריג.
0: כמו שאמרנו קודם, הזכרנו גם את מכבי תל אביב שלך ומכבי חיפה, שתי קבוצות שהפסידו לביירן במחזור פתיחה של ליגת האלופות 24 שנים ברציפות.
1: אגב, מחר, זה ראש השנה, המשחק נגד ביירן היה
0: בערב ראש השנה.
1: בערב ראש השנה. כמו מחר, רק...
0: שגם אז נדמה לי זה היום שישי או שבת?
1: לא, לא, לא חושב שזה היום שישי. לא, זה לא היום שישי, זה אמצע שבוע, אבל... 22 שנה.
0: אכן כן, וואו. איך הזמן רץ, אתה אומר?
1: טס. תשמע, אני, אמרת לי משהו, אתגרת אותי ככה, תכף נדבר שנהיה לנו איזה רגע מת, לגבי דור שלישי.
0: אוקיי.
1: עשיתי חשיבה.
0: אוקיי.
1: אם יעקב בוזגלו שיחק בנבחרת ישראל, אפילו הופעה אחת, יש מצב שיהיה דור שלישי.
0: אז תכף אתה תספר לי, כי זה מעניין אותי, אבל בוא נראה את קונרד ליימר, שהוא ישחק נגד נבחרת ישראל, משאיר את זה לאוליסה, קימיש, אופה מכאנו עכשיו, לליימר, עוד כדור מסובב!
1: וואו!

0: צריך להיות השני, ומי שמגיע אבל לא מצליח לנתב את הכדור לרשת הוא המלך השערים.
1: תשמע, ליימר עם הגבעה אדירה.
0: דובד כולם?
1: כן, הקפיצה על הדשא גרמה לכדור לקבל תאוצה. תראה, הוא פוגע בדשא, ואז הארי קיין לא מספיק להגיע אליו.
0: היו ימים שהארי קיין כן היה מצליח לנתב את הכדור הזה פנימה, אבל זה קשה, זה קשה.
1: אבל הייתה הגבעה טובה, התקפה טובה. אתה רואה שיש כבר יותר מרווחים, זה לא מה שהיה במחצית הראשונה.
0: כשאתה עולה למעלה, אז אתה משהו מרווחים.
1: ולכן אני אומר שלדעתי...
0: וואה, פה אווירה מאחור.
1: משהו צהוב. בטח.
0: פט מקבל את הכרטיס הצהוב ואומר, לא עשיתי, לא נגעתי, לא עשיתי שום דבר. אבל זה צהוב, זה כמובן לא אירוע שנבדק בבר. בוא נראה, אתה יודע מה, הוא צודק. הוא לא עשה כלום. הוא צודק ב-100%.
1: טוב, הוא לא יכול לבטל את העבר.
0: הוא לא יכול לבטל, נכון, זה... כבר מתעסק רק יש צהוב שני, וברונסט פט מקבל צהוב, באמת שלא על עוול, לא על עוול בחפו, מה שנקרא.
1: נכון.
0: ואם הוא יקבל צהוב שני, אז...
1: אין מה לעשות, זה עבוד.
0: זה בעייתי, זה עבוד. עכשיו אני רוצה להוסיף... סעיף לתקנון עבר. תכף אני אגיד לך למה אני מתכוון. בוא נראה אבל קודם כל את הביתה של יוזו אקימי שנסה כאן לעשות 2-0. הוא בעד כבר היום פעם אחת לקורה. הוא מעדיף את המסירה הפעם לאוליסה. פבלוביץ' מקפיץ. נגיחה אחת. הכדור מרוחק מתוך הרחבה על ידי ביוטופט. הכדור הולך החוצה. אז הרי אנחנו יודעים ש... כרטיס צהוב שני כן נבדק בעבר. שני.
1: שני.
0: יפה. אבל אם נותנים כרטיס צהוב שני מוצדק, ואמור להיות אדום, לפי דעתי צריך לבדוק בחזרה את הראשון.
1: אבל זה לא בספר החוקים.
0: אני אמרתי שזה הצעה של...
1: הצעה מצוינת.
0: יפה.
1: יופי של הצעה.
0: בוא נראה עכשיו את ליימר לרחבה. מי מגיע? וואה! פבלוביץ' הגיע, אבל היפט לקח את זה ממש מהשנייה האחרונה מהרגל.
1: טוב, התכנסנו וההצעה לא התקבלה.
0: אין בעיה.
1: אוו,
0: עוד עבור.
1: לא שרן, שרן?
0: אה, נראה ששרן. טוב, תן לי עכשיו איזה סיפור מספר על בוזגלו.
1: לפי הרישומים שאני בדקתי, יעקב בוזגלו שיחק פעם אחת, הופעה אחת בנבחרת ישראל. מאור שיחק כמה וכמה הופעות. עם הבן של מאור.
0: הוא טוב?
1: לפי מה שאני שומע, כן.
0: בכמה הוא?
1: לא יודע.
0: אוקיי.
1: לא יודע בדיוק.
0: אוקיי.
1: תוכל כדורגל.
0: אוקיי.
1: אפילו לא זוכר אם זה במכבי תל אביב או במכבי חיפה, קראתי לו בזמן. אם הוא מגיע לנבחרת ישראל, יש לך פה ברג.
0: ברג הישראלי.
1: בדיוק. אז אלו היחידים שאני רואה.
0: אין בעיה.
1: כאילו אפשרות. אולי אם מישהו רוצה לתקן אותי, איך מוזמן, אבל... סיפור יפה.
0: במשפחת רביבו כבר יש נכדים, אז אתה יודע, אין בעיה.
1: הקטנים, כן.
0: הם יגדלו.
1: כן.
0: כדור חופשי, לזכותה של ביירן מינכן. מייקל אוליסה, וואו, 2-0.
1: הארי, לא?
0: הארי קיין, ודאי, מי אם לא? מלך השערים של ביירן מינכן ושל אירופה כולה. בעל הזהב, ראש הזהב. ולון מוציא כדור שני מהרשת. ושוב, אני לא יודע אם זה באשמתו.
1: יאללה, זה לא באשמתו. כאילו, תכף נראה אם הוא יכול לצאת.
0: איזה הקבעה של אוליסה, עוד בישול. מלך המבשלים של אירופה ומלך השערים של אירופה.
1: לא,
0: אולי זה גם עצמי?
1: בוא נראה. אני בכלל בדיוק. לא, זה גול נקי. תשמע, קודם כל, אני לא מנקה את השוער, את לא...
0: הוא לא יוצא.
1: לא, כדור עליו, תראה, על הגוף שלו, אז מה הוא עשה? במקום לעמוד עם הידיים ככה, הוא זינק אחורה. תסתכל, אני חייב לראות את זה עוד פעם. נדב, זה... לא ראיתי, זה זינוק מוזר. הוא כאילו זינק אחורה.
0: אתה אומר, יש סיבה שהוא כמעט ולא משחק.
1: יש סיבה. זה, אני לא מנקה אותו. הגול הראשון, שום סיכוי אין לו. גם אם הוא וחייקים ביחד היו עומדים לא עוצרים. זה לא מנקה אותו. וכמו שאמרתי לך, לדעתי תהיה פה תוצאה גבוהה בסופו של דבר.
0: ארי קיין כובש 8 משחקים רצופים בליגת האלופות. מטורף.
1: ממש מטורף.
0: בסך הכל יש לו כבר 55 שערים בליגת האלופות.

0: חושב שיש פה...
1: יש שינוי.
0: יש שינוי.
1: עוד ניסיון עם החלק החיצוני והשיג הקרן כאן.
0: זה אגב כבר קרן שלישית שלה.
1: כן, זה הבלומברג עם הניסיון הזה.
0: אז זה העניין, היא תלך קדימה.
1: והוא יעשה עכשיו חילופים.
0: אבל היא תקבל את השלישי והרביעי, אני כך רואה את זה.
1: אוקיי, נמתין ונראה.
0: אי אפשר לשחק נגד ביירן פתוח, אי אפשר, זה באמת פנומנלי, אחד אחד.
1: ברג. עם הקרן הקצרה, לקיטולנו, בר! לא, הפעם זה לא הולך כפי שהוא תכנן. כדור הזה היה חזק מדי. אני מניח שגם ויזן קומפני יבצע חילופים. יש לו משחק ליגה נגד מוליכת הטבלה, כמו שאמרנו בסוף השבוע. לוקחים איזה ברצינות. למרות שזו מוליכת הטבלה הכי מפתיעה בהיסטוריה.
0: כן, אבל בוא, לא לוקחים את זה כאילו היא מוליכת הטבלה, וחוץ מזה...
1: אבל אחרי שהם איבדו נקודות במחזור הליגה האחרונה, הם לא יכולים להרשות לעצמם.
0: לא יכולים, אבל תשמע, הם...
1: ואתה יודע, כל קבוצה בגרמניה שמשחקת נגד בית, בטח בבית,
0: מעלה את היכולת שלה...
1: זה כמו גמר גביע
0: בשבילה. פי ארבע, ועדיין, גם אם הוא יעשה ארבעה, חמישה שינויים, עדיין ביירן פייבוריטית פי מאה מאותה קבוצה נחמדה שמוליכה את הבונדסליגה.
1: אלברסברג.
0: אלברסברג.
1: הנה החילופים מגיעים עכשיו. האוגה, שחיכינו, והנה הוא נכנס, ינס פטר האוגה, מחליף את פט, אולי גם בגלל הכרטיס הצהוב שהוא סוחב.
0: עוד חילוף יש לנו, לא רק אחד.
1: כרגע אחד, לא, אחד יהיה בביין. או שניים יהיו בביין, כן, גם סייברי ייכנס. איסמאיל סייברי.
0: קונרד ליימר יוצא
1: ומוסיאלה יוצא ומקבל כמובן את התשואות.
0: כן, הוא לא צריך לקרוא בזמן, משחק ראשון שלו בהרכב, שער גדול.
1: הוא אחד מהשחקנים האהובים ביותר.
0: נכון, סטניסיץ' נכנס.
1: כן, יוסיף סטניסיץ' נכנס. האם עמדת המגן הימני, אני מניח.
0: כן.
1: למוסיאלה, תראה, כולם עוברים אותו אחד אחרי השני, מחיאות כפיים, חיבוקים, כל כך אוהבים אותו, כל כך מרוצים בשבילו, זה היה כל כך חשוב עבורו, לא רק לחזור לשחק בהרכב, אלא גם להבקיע בו את השער הראשון במשחק, שהוא כמובן השער החשוב ביותר. האוגה, מי שכבש בעונה שעברה שישה שערים בליגת האלופות, הכי הרבה עבר לשחקן בקבוצה נורווגית, שאגב נולד בעיר בודה, הוא ממש שחקן מקומי. ועכשיו אוליסה מגיע לכדור, אריקן עזב אותו כי הוא היה בנבדל, אבל המסירה של אוליסה הפעם לא מגיעה.
0: סטניסיץ' תופקד כמגן ימני במקום ליימר. אין שינוי.
1: סייברי, שחקן יוצא מן הכלל, ראינו אותו במונדיאל, מבקיע בכל שלושת משחקי השלב המוקדם, כולל את השער המדהים נגד ברזיל.
0: עשה פלאים ב-PSV, באיינדובן, ו-50 מיליון יורו הביאו אותו לביירן, והוא העשר של ביירן שמשחק. תשמע, יש לו כאבי ראש.
1: לפי זה קומפני?
0: כן, כן.
1: תראה, מוסיאלה,
0: יחזור אחר כך.
1: שהוא קשיר לפניו.
0: בסדר, אבל אתה יודע, אתה לא קונה שחקן יחזור גם בסרג' גנאברי מהפציעה שלו.
1: תראה, צריך... וואה, הנה החטיפה וניסיון פה להבקיע מחצי מגרש. יו! אלברסן
0: גדול
1: מאוכזב שהכדור הזה לא מוצא את הרשת, כי נויר משחק רחוק מהקו
0: יותר מדי.
1: והטעות של קימיש, זה לא מתאים לקימיש לעשות טעויות כאלה. אין אף אחד
0: פתוחים.
1: אין אף אחד.
0: שמע, הוא עשה דבר גדול, אבל זה טיפה יותר רגע, זה גול. הוא לא יכול להגיע נויר בחיים לכדור הזה. הוא גם מרשה לעצמו לשחק יותר מדי גבוה. תשמע, זה
1: מסוג הדברים אגב שבאיין אולי נגד בודק מי יכולה להרשות לעצמה, נגד קבוצות גדולות זאת תהיה התאבדות.
0: התאבדות, וזה גם מה שקרה לברצלונה בעונה שעברה, כי היא ספגה 42 גולים, זה הזוי שברסה, אבל בגלל המשחק הזה,
1: נכון,
0: ביירן צריך לחשוב על זה. עכשיו היא ב-2-0 גם, אז היא טיפה גם יכולה להרשות לעצמה יותר. תשמע, באוברול, ביירן לא יכולה לאבד נקודות במשחק הזה. זה משחק שרשום עליו 3 נקודות.
1: אין שאלה. יותר מזה, זה משחק שהיא צריכה לעשות גם תוצאה של הפרש שערים.
0: בדיוק.
1: הפרש שערים חשוב מאוד

0: השיטה החדשה של ליגת האלופות, כולם מודעים לזה, ראינו את פז'ה מבקיע שישה,
1: ברסה חמישה.
0: פולסו דייביס, קימיש, ארי קיין. קימיש פנימה, סייברי, סייברי! לא הצליח להגיע לבנת הביתה. סייבר! הכדור הזה נבלע. צבאי סייברי, בין ה-25, חלוץ נבחרת מרוקו, אגב נולד בספרד, בגיל 6 המשפחה עברה לבלגיה, ואז עבר לשחק בפס ואיינדובן. יש פה נגיעת יד של לואיס דיאס, אם אתה שואל אותי? כך שאם הכדור היה נכנס, יכול להיות שהשעה הזה היה נפסק. שים לב לחיבוק הזה. כמה שהם שמחים, כל אחד.
1: וגם, אדם, זה חשוב לילד כזה.
0: הוא כבר לא ילד.
1: 23.
0: זה לא ילד. היום, עד 17.5 ילד.
1: זה, אני איתך, נער, זה אוקיי.
0: זה חשוב. קיטולנו נפצע.
1: חשוב שהמאמן שלך עושה את המחווה הזאת. זה, אתה לא יודע, זה בתור שחקן, זה מרים אותך לגבעים אחרים.
0: הנה השער של ארי קיין, מהבישול של, כמובן, מייקל אוליסה, האיש שמבשל לו את רוב השערים.
1: כן, הבעיה היא שהבלם לא יודע שאם ארי קיין אתה לא שומר מאחורה, אתה צריך לשמור בקדימה. ואלמרסן החלוץ היה כאילו האיש הקדמי, אבל זו. חלוץ לא יכול לשמור על חלוץ בכדור נייח. הנה, בוא נראה אם הוא שואל אותו להחליף אותך. מה אתה אומר, הוא שאל אותו?
0: יכול להיות. שמע, 2-0, צריך פה גם לעשות רוטציות.
1: תראה, הוא הכניס את סייברי, וסייברי לא משחק את ה-9 פה, הוא משחק את ה...
0: הוא נכנס בקום מוסיאל.
1: כן, הוא משחק את ה... מתחת לחלוץ, כאילו, מתחת לאריקן. הוא יכול לשחק גם 9, בשבת הוא שחק 9, הוא פתח 9.
0: שם, כן, היה לצפסה.
1: נכון, אז אני אומר... רחב עליו דיאז, פספס את המומנטום לביתה.
0: קיטולנו גם מחוץ למגרש, יכול להיות שגם הוא סיים את המשחק. סיים.
1: כן.
0: סלטנס במקומו. אולריק סלטנס, בן 31, כל הקריירה בקבוצה. הפקיע בעונה שעברה.
1: כן, קשר.
0: ארבע שערים, כולל שניים בליגת האלופות.
1: נכנס על אותה עמדה, קשר אחורי.
0: מספר 14 של בודגלים.
1: קבוצן מאוכזב, אתה יודע מה, יכול להיות שיש לו גם חלק ב...
0: בגלל המחצית הראשונה?
1: כן, כי זה לא בודק לימן שלו, שהוא כל כך הכרנו, הוא שינה פה מערך, הוא שינה סגנון. אתה יודע, זה לא רק שיטה, זה גם סגנון משחק. בודק לימן שיחקה בסגנון מאוד יפה, מאוד צפיפות, יציאה מהירה עם הרבה שחקנים, חזרה מהירה להגנה. פה הם היו בבונקר מפואר במחצית הראשונה, ואיך שהתחילה המחצית השנייה הם ספגו, כמובן גם בלי השוער, אז זה כבר, אתה הולך לאיבוד פה.
0: איזה יופי, אוליסה עם הצחק עם שתי הרגליים, כל כך טכני הבחור הזה, שהגיע מקריסטל פלאס. יונתן דה, דייביס. לואיס דיאס.
1: אתה יודע, אם בודק לימן הייתה שולחת את אלמרסן, מספר 9, לשחק קרוב לחצי, הכל היה נראה אחרת, אבל פשוט הם צריכים אותו הגנתית, אתה מבין? הוא יורד גם להגן, תראה.
0: הנה הוא המחליף, יוסיפ סטנישיץ', מספר 44. אגב, על הספסל של בודק לימן יושב שחקן, בן 18 מגמביה, בחור חדש שהגיע לקבוצה, אסן סניאנג, לא נראה לי שהוא שחק היום.

0: אבל יש פה, פה ושם גם שחקנים שהם לא נורווגים.
1: נדיר.
0: מאוד.
1: כן, סטניסיץ' הוא קרואטי כמובן.
0: כן. הנה הלחץ הגבוה, אוליסה חוטף את הכדור, בלי עבירה. מייקל אוליסה רואה את ארי קיין, חברו הטוב, מעדיף לסטנישיץ, שקצת מתמהמע ומאבד, והנה ההזדמנות עכשיו למתפרצת של אוקלנד. בלומברג.
1: אין להם כוח למתפרצת.

0: 17 דקות נותרו לסיום. ביירן מינכן בדרך לניצחון, משחק בחורה מספר 23 ברציפות. איזה מועדון זה. אבל בודן גלינט מחפש את שער שיחזיר אותה למשחק. הפקיע כאמור שלושה שערים בכל אחד מארבעת המשחקים הקודמים שלה באירופה. נכון, זה היה בשלבי הנוקה, בשלבי המוקדמות, אבל קבוצות חזקות מאוד. ליון סן ז'לואז, שהייתה לפני שנה אלופת בלגיה, ונאי מיכן ההולנדית. אבל ביירן מינכן זה רמה אחרת. ביורקן. אוקלנד. חזרה לביורקן. לפי דעתי הם עדיין עם אפס בעיטות
1: לשער. כן, עדיין.
0: 75 דקות.
1: עדיין, אני כל הזמן, אתה יודע,
0: בודק את הסטטיסטיקה.
1: כן, לא, אין.
0: אין, לא היה.
1: 0-0, קרנות, 3 קרנות.
0: כל הכבוד לקרנות, שום דבר לא יצא מהם.
1: כן. כאילו בעטו לה, אתה יודע, כיוון השער. אני לא יודע, נתנו להם 3 בעיטות לשער, אבל אני לא זוכר, וגם זה לא היה על המסגרת. אז...
0: לא, הייתה בעיטה הזאת מחצי מגרש.
1: כן, בסדר, זה ניסיון, אתה יודע, זה לא על המסגרת.
0: לא על המסגרת.
1: האקספקטינג גול שלהם, הצפי שערים, הוא 0-0-2.
0: זה אחד הנמוכים שאני זוכר.
1: של ביירן זה 2-0-3. אז אתה מבין שהשלישי בדרך.
0: קיין עם הכדור הארוך מדי הזה לסייברי, שאגב עדיין לא כבש במדי ביירן, אבל בישל פעמיים ב-5-1 על שטוטגרט במחזור הפתיחה בליגה.
1: דווקא סייברי, אני חושב שהשילוב שלו עם קיין מצוין, כי הוא חלוץ סייברי, וקיין אוהב ללכת אחורה, למשוך אחורה ולהכניס את הכדורים או לכנפיים או לשחקן 10. אז יש לו פה, יש אופציה לשילוב כזה שהוא יבשל סייברי.
0: הנה החטיפה של מייקל אוליסה. מה עושה הצרפתי? מסיקר. אגב, די נדיר שאנחנו נראה את כל הארבעה ביחד. אנחנו רואים פה דווקא את מוסיאלה שכבש את השער הראשון, אבל לראות ביחד על קר הדשא את אוליסה, דיאס, קיין וסייברי ביחד, זה לא יקרה הרבה.
1: לא יקרה הרבה, אבל זה יקרה. זה יקרה במשחקים שהם יתקשו, וחוץ מזה גם יש, אתה יודע, יש עוד שחקנים.
0: לא, לא, ברור. אוליסה עם עוד כדור מסובב לתוך הרחבה. לוצ'ו דיאס משאיר את זה. אלפונסו דייביס, שולסו של הקנדי. הנה הוא הולך ולוחץ ידיים, אחד אחד, כל השחקנים. תודה רבה לך, תודה רבה לך.
1: איזה חמוד. אני אמרתי 4-0, אבל בוא נראה.
0: אתה בדרך.
1: ה-3-0 הזה.
0: הייתי שם את קרליין סומיניגה.
1: כן.
0: יציא הכבוד.
1: תשמע, זה גול. נדב, אחד היפים שראיתי.
0: מסכים איתך.
1: אתה תראה גם בגול הזה, שנראה עכשיו, שים לב לטכניקת בעיטה, את הדרופקה, תראה.
0: רגע, קודם כל הכדור נופל פה ועכשיו...
1: עוזב לו דיאס, תראה את הדרופקה, זה נקרא דרופקה, הכדור פוגע בדשא וברגל. ממש, עשירית שנייה ברגע שהוא פוגע בדשא, הוא עולה לקרסול, אתה רואה? איזה גול גדול.
0: וואו. לון מוציא כדור שלישי, לא, לא, שוב, אין טענות ללון, אבל אני אגיד לך דבר אחר. חייקין, יצא בזאת.

0: שנקרא, והוא לא רצה להיפצע, אבל זה שער, אני אומר לך, המילה דרופקי, אני לא יודע עד כמה מכירים אותה, אבל זה גול דרופקי אמיתי. איזה טכניקה, וואו. למה מעניין אותי מה עוצמת הבעיטה, מה המהירות?
1: אל תדאג, יש מי
0: שיהיה, יהיה, כן, זה יהיה, כי זה אחד הגבוהים.
1: שער ראשון כמובן של ג'מאל מוסיאלה העונה, אני רק אגיד לך שבכל העונה שעברה הוא הבקיע שער אחד. אז הנה יש לו כבר בתחילת ספטמבר שער, אני מניח שזה לא יהיה היחיד שלו. והנה, לנארד קארל, הילד שפרץ בסערה בעונה שעברה, אבל לצערו נפצע לקראת סיום העונה והחמיץ את המונדיאל, הוא היה בסגל. הוא היה כמובן קשיר, הוא גם מגיע לארצות הברית, אבל נפצע ממש ממש לקראת סיום העונה ולצערו החמיץ את המונדיאל, אבל בסדר, יש לו עוד זמן, הוא יהיה במונדיאלים הבאים.
0: אני רואה את ארי קיין יוצא.
1: רגע, בואו נראה. כדור בורח שם ליוזוע קימי, 3-0, דקה 79.
0: אני רואה את קיין יוצא, לנארד קאר נכנס לעשר, וסייברי הולך להיות חלוץ. זו דעתי.
1: יהיו פה 3 חילופים.
0: כן, נותן להם אוויר, זהו.
1: כן, כן, בסדר, 3-0, המשחק נגמר. לוצ'ו דיאס, פחות טוב היום, באופן יחסי.
0: כן, באופן מהותי גם. לא היה טוב, משחק
1: גם התחיל אותו. אתה יודע, כשאתה מתחיל אותו,
0: הנה, תראית גם הפנים שלו. אפונסו דייביס.
1: גם אפונסו דייביס יוצא ומקבל פה תשואות כמובן אחרי השער המדהים שהוא הבקיע. קימיש יוצא, כבר לא ילד. אז לנארד קארל, מספר 42, נכנס.
2: יוזוע קימיש.
1: ייכנס גם תום בישוף, עוד אחד מהילדים הצעירים והמוכשרים. וגם היפני איתו. אירוקי איתו. אז ארי קיין יישאר 90 דקות היום.
0: כן, בסדר.
1: מי שלא ייכנס היום זה נתניאל בראון. בסדר.
0: חבל, חבל, היה מעניין אותי לראות אותו.
1: ביורקן והלמרסן יוצאים בבודגלים, שגם היא מבינה שהמשחק נגמר. מעטה וברינלצן נכנסים.
0: טוב בישוף הוא קשר. קשר מרכזי, כזה 50-50. כמובן איתו... שחקן הגנה.
1: כן, אפונסו דייביס יצא.
0: כן. ישחק את המגן השמאלי, למרות שהוא יכול לשחק גם בלם.
1: אנחנו 9 דקות לסיום, ללא תוספת זמן. האם עד סוף המשחק נראית בודגלים בועטת פעם אחת אולי למסגרת? אולי. בינתיים זה לא קרה, בינתיים עוד כדור שבורח שם מתחת לרגל של הארי קיין.
0: הנה, אוליסה. אתה רואה, עבר לשחק את העשר, כמו בנבחרת צרפת. כי... קארל, לנארד קארל, משחק בצד ימין. כל פעם, כל חילוף שיש, וינסנט קומפני שומר על רביעייה קדמית, שזה מאוד אופייני לו, יפה מאוד עבור ביירן. תמיד תהיה רביעייה קדמית. לא תראה שלישיית קישור חזקה בביירן. זה לא עובד אצלה. השניים האחוריים הם מספיקים.
1: בודגלים קצת איבדה את הסדר במשחק שלה, מעבר לעניין של ללכת קצת יותר קדימה.
0: כן, היא גם עברה לקו 4 לדעתי. הוא ויתר על הקונץ הזה שהוא ניסה לעשות היום. לא עבד.
1: ברנלצן מנסה להגיע לכדור. ברנלצן היה שחקן שאיבד את מקומו בהרכב.
0: הנה אוליסה בעשר, תראה.
1: לנארד קארל עכשיו. שרון ענק הבחור הזה, פרץ בסערה בעונה שעברה. אוליסה! אוליסה! איזה שער! וואו!
0: איזה הצלחה.
1: 4-0 ביירן מינכן. מייקל אוליסה. בלתי ניתן לעצירה. איזה גול מרהיב. של הצרפתי המדהים הזה. אני כבר לא יודע איזה שער יותר יפה.

0: אפשרית, זה אחד מתחרה בשני וכולם מקום ראשון. תשמע, זה קודם כל התקפה. תראה, מקבל הילד את הכדור לנרד קארל בצד ימין.
1: יש לו פה בישול, אתה יודע.
0: כן, עושר את הכדור לאוליסה שכבר מזמן משחק את העשר במקום מוסיאלה. ושהוא בועה, תראה, תראה, אני אומר לך, זה הכל יכולות אישיות שאי אפשר, אני לא רואה קבוצה שיכולה להתמודד מול בייר, באמת.
1: יש כמה ש... ארסנל,
0: בסדר, עדיין.
1: פריס סן ז'רמן.
0: לא, אני אומר, ברמות האלה, כמובן שבקרבות עם הגדולות, זה יהיה, אתה יודע, מעניין וכיף, כיף לראות את זה, אבל יכולות אישיות כאלה.
1: אני רוצה להזכיר לך, ניר קלינגר, שהמחצית הסתיימה ב-0-0.
0: נכון, עדיין, אני הייתי מאוד בטוח בעצמי, לקחתי אימור, אמרתי לך שזה יהיה פה, לא יעמדו בפרץ, אי אפשר, אי אפשר. אתה יכול נגד קבוצה שהיא, אתה יודע, היא התקפית והכל, לעשות בונקר, אבל אתה לא יכול להתמודד עם יכולת אישית כזאת. אתה ראית איזה גולים? זה כל גול בצבע. תראה מה הם עושים להם, תראה.
1: זה יכול להיות עוד אחד.
0: יואו, איזה התקפה יפה. והארי קיין עוד פעם יוצא החוצה ממרכז ההתקפה והוא הופך להיות הפליימייקר המבשל.
1: סטנישיץ', אופה מקאנו. אז ביין רצתה היום גם ניצחון וגם פרש שערים מכובד, והיא משיגה את המטרה.
0: כן.
1: בעיקר במחצית השנייה. אני חושב שמבחינת בודה גלימט, אם נסתכל עליה, השער המוקדם שהיא ספגה
0: בתחילת המחצית.
1: בעצם דפק לה את התוכנית.
0: כן. ודיברנו על הדילמה שיש לקלוצן, מה לעשות, להמשיך להתמנקר.
1: לא, הוא רצה, אם הוא לא היה מקבל גול, הוא היה ממשיך.
0: נכון, אבל הוא קיבל את הגול להתחלת המחצית בדקה הראשונה, אז הוא לא יכול היה להמשיך, אז הוא טיפה שחרר, וזה לי זה היה ברור שהוא ישחרר קצת את המרווחים בהגנה, בצפיפות הנהדרת שהוא עשה מבחינתו בחצי הראשון, הוא יקבל את הגול.
1: סייברי, איתו, תא. כדור אל אופה מקאנו. בייר רוצה את השער החמישי שלה. לנרד קארל.
0: לא מופרך.
1: לא, לא, ממש לא.
0: לא, אני רואה שבודה חזרה לקו חמש.
1: כי היא רוצה פשוט...
0: לא רוצה להתאחד פה באיזה שישייה.
1: היא הופסה, אז מה שפחות. אבל כשאוליסה רוצה, הוא יכול
0: לתת את הבסוף.
1: עם עוד אחד הפעם במרכז השער.
0: איזה עצירה
1: של לון.
0: לון עם עצירה ראשונה, נראה, לא?
1: שנייה.
0: שנייה.
1: שנייה. תראה את ביירן גם ב-4-0, דקה 87, ממשיכה ללחוץ על כל המגרש. לנרד קארל.
0: אימא,
1: איזה כדור!
0: פנדל, פנדל.
1: הוא לא שרק
0: פנדל. לא, לא, לא,
1: הוא שורק על אווירה מחוץ הרחבה.
0: אני אומר לך זה ברחבה.
1: מיד נראה, מיד נראה, כי הוא התחיל את התנועה מחוץ הרחבה ונכנס פנימה.
0: אני חושב...
1: גם אוליסה אומר לו זה היה בפנים, בוא נראה... קודם כל אני לא יודע מה הפנדל.
0: נגע.
1: או, מוציא לו כרטיס אדום.
0: כן, כי אם הוא לא נותן פנדל, אם הוא נותן פנדל, לדעתי זה הצהוב. תכף, זה ייבדק.
1: בוודאי שזה ייבדק. הכל ייבדק, הכל פה ייבדק.
0: הוא צריך להתפלל שזה פנדל. ואז הוא מקבל צהוב.
1: נכון. זה נכון. ברמה האישית זה נכון.
0: כן, בוא נדע.
1: אודין ביורטופט. הבלם בין ה-27 מקבל את האדום, צועד די רגוע.
0: די, די, די משלים עם
1: זה. הוא לא ישחק כי... במשחק הבא, אם השאדום הזה היא...
0: נגיעה, כן, נגיעה בחוץ, צודק. ממש, ממש
1: על הקסקס. הוא עמד קרוב השופט.
0: כן, לא, לא, על הקסקס, צודק. גם לא עבר לו את הקנטו. לא שזה כזה הבדל גדול, כי אוליסה יכול לשים את זה גם בחיבור.
1: עכשיו זה בין אוליסה לקיין.

0: זה חייקי.
1: כן.
0: מסתובב שם עצבני מאוד.
1: עצבני, מסכן. גם נפצע, גם הפסידו.
0: והוא לא קיבל אף גול.
1: בסדר.
0: אוליסה לא עובר את החומה. עדיין ההתקפה הזאת נמשכת. אסמאעיל סייברי. בודי רק רוצה שהמשחק הזה יסתיים. יש כאן כדור חופשי.
1: בהתקפה הזאת שהובילה לאדום ולביתה חופשית, הייתה פה דוגמה באמת ליכולת אישית יוצאת דופן. הטיקטוקים האלה, העקבים האלה, גם המחליפים. מה זה, תענוג, זה קבוצה עוצמתית מאוד בערב. באמת.

0: אוהדי ביירן בשירה אדירה. רואים את הקבוצה שלהם פותחת בצורה מושלמת את ליגת האלופות. איזה קומפני רוצה להגיע העונה. עוד אחד כמעט של אריקן, ועוד אחד כמעט של... מי זה הייתה הביתה האחרונה? של טום בישוף.
1: לונד דפיל את כל הניסים האפשריים.
0: עבד.
1: נטווח לי פה עכשיו.
0: קרן הקצרה. אנחנו עוד מעט נקבל את תוספת הזמן.
1: וואו, קרוב.
0: קרוב מאוד. הביתה הזאת של סטנישיץ'.

0: הנה התגובה של שחקני עוד גליב שמבינים, זה הגדול עליהם, מה שקרה כאן במחצית השנייה, וואו, כל הספסל קם, כולל אלפונסו דוויס שבעצמו כאן קבע שער ענק.
1: עדיין אני אומר, השער של אלפונסו דוויס, מבחינת הביצוע נדב, הוא היפה ביותר בעיניי.
0: ושים לב מה קורה במחזור הבא. סיפרתי לך שביירן יוצאת למשחק בנורווגיה נגד ויקינג.
1: נכון.
0: בודה גלינט חוזרת הביתה למשחק נגד דורטמונד הגרמנית. אז הגרמנים והנורווגים ימשיכו להתעמת גם במחזור הבא.
1: דאבל דייט.
0: ממש דאבל דייט. לנארד קאר מנסה שם לעבור על הקו. ולונד מרחיק את זה. שלוש דקות. הוסיף השופט אוברנוביץ'. כאן עבירה על אוליסה. מה אתה אומר, היא בחר כאיש המשחק?
1: אוליסה?
0: כן.
1: חד משמעית.
0: עוד כדור שהיה מיועד שם לראש של ארי קיין. ארי קיין הבקיע בעונה שבה 14 שערים בליגת האלופות, אז הנה את הראשון של העונה הזאת כבר יש לו.
1: אולי גם השני.
0: אולי, כן, יש עוד זמן, יש עוד זמן.
1: חד משמעית אוליסה איש המשחק. סיאלה יכול היה לקבל אם הוא היה נשאר יותר דקות, אבל כרגע שהוא...
0: והנה, ההשתלטות! וואו! בבקשה, חותמת על איש המשחק של מייקל אוליסה בדקה ה-93, 5-0. משחק על סף השלמות של הצרפתי, למרות ששוב זה נגד בודי גלינט. אבל ברמה האישית שלו, משחק ענק, ענק!
1: שחקן ענק. אין פה, אין מילים אחרים. זהו, שחקן אף.
0: ידענו את זה עוד לפני המשחק, אבל אני אגיד דבר נוסף. המחצית הראשונה, כשחייקין בשער 0-0, מסתיים המשחק, ולון, האומלל, מוציא 5 כדורים מהרשת, במחצית אחת.
1: כן, אבל...
0: השם אולי באחד.
1: אבל חייקין היה מקבל את תודית אחד, לא היה מקבל.
0: ארבעה
1: הוא היה מקבל. תשמע, אי אפשר... אולי גם את זה הוא יכול. אז בוא נסכם על שלושה, אי אפשר לעצור.
0: לא, זהו, חייקין היה
1: לוקח את זה.
0: שלושה.
1: שלושה הוא היה מקבל, ושניים היה הוציא. אז זהו, מפסידים שלושה.

0: Es ist gerade die Sportmesse.
1: Danke!
0: איזה כיף זה שהקורוז אומר לך דנקה והקהל אומר לו ביטה. ראית איזה יופי?
1: אפשר לעשות זה גם בארץ. תודה רבה.
0: לא, בבקשה. תודה, בבקשה.
1: אז זהו, מסתיים לו המשחק. מחצית שנייה במעמד צד אחד, הצד האדום, 5-0, מוסיאלה עליים הראשון, אבל מייקל אוליסה כמובן באחרון, ועוד אחד לפני זה.
2: This match is brought to you by Follow Sports, play for the Champions League official partner.
1: כן, מי השחקן המצטיין שלכם? יש לי תחושה שאני יודע, אתם מוזמנים להיכנס עכשיו לאתר, לבחור וגם להצביע ואולי גם לזכות, ולאחר מכן הולכים לערוץ הקיבוץ, אם נראה את הכל.

0: דאצ'י הדאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
1: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
2: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
3: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
4: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
5: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
6: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
10: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל. טמבור.

0: יונה, אתה יכול להביא לי את המשחק הביתי הבא של לונס? יש לך בשני?
1: אני אביא לך בוודאי.
0: בוא נראה, האם הם חוזרים לצרפת עם 3 נקודות או שמה רק נקודה? הנה ניסיון! וואו, וואו, וואו, הניסיון של דניאל שטרום. רצת שלושה, רסלובני.
2: מצטרפים אלינו צופי 5 פלוס, ערב טוב לכם. עוד אותו החדשות שאנחנו מסיימים את הקיבוץ. לונס במחזור ליגת האלופות הבא, מארחת את ספורטינג בבית, ספורטינג לסבור. ובמחזור אחרי זה שבא מיד שבוע לאחר מכן יוצאת לברוז'.
0: וואלה, דרבי, בסדר, אגב, אני מעדכן בליגה לאומית, בסוף היה גול שאישרו בשלב מאוחר, הגענו ל-30.
2: אז הם לא הגלו וסתם הכפשנו.
0: סתם, אני, זה עליי, אבל מה שכן, ליגת האלופות עדיין בפיגור של 7 שערים בערב הזה מהליגה הלאומית.
2: לא הייתה לנו לרגע את היומרה להתחרות.
0: זה אומר שיש לנו קודם כל 53 שערים במהדורת חדשות הספורט היום, וזה עוד לפני שדיברתי על התקצירים של אינטר מיאמי עם לאו מסי, ואורלנדו עם אנטואן גריזמן. אז עוד כמה שערים אצלנו במהדורה שלא תראו כאן. עושים חיים שם, כל הפרצנים.
2: גם
0: הישראלים,
2: כן,
0: אבל
2: סיפור אחר. יאללה, אולי סלאביה. כל המשחקים הסתיימו, זה הצ'אנס האחרון של סלאביה פראג לכפות שוויון דרמטי בעשרה שחקנים.
0: כדור הקרן של שטרום. לא מצליח לעלות לתוך הרחבה. עוד ניסיון שמה של סלאביה, זה יהיה ניסיון אחרון בהחלט, גם השואב יוצא, אבל צריך להיזהר גם מאחור. הנה ההזדמנות, למה לא ימינה? למה לא ימינה? כל האגף הימני הפנוי. והנה מגיע, לא? רגע, שופט?
2: יחכה לבחירות שלא היה כלום וישרוק לסיום.
0: דינו טופ מולר, אחרי 3 שנים באיינטראכט פרנקפורט, לא עשה סתם מהלך גדול שהצליחה להביא אותו במקומו של סאז'
2: רק מוודא שאין אירועים, זהו סיום המשחק.
0: שריקת סיום, לונס מנצחת, 3-2, את סלאביה פראג, בצ'כיה. 3 נקודות יקרות וחשובות מאוד לסגנית אלופת צרפת, מפתיחת העונה של ליגת האלופות.
2: איזה מהפך מושלם מייצר את לאנס מול 10 שחקנים של סלאביה פראג, המשחק הדרמטי של הערב הזה, בסך כל היתר היה חד צדדי, נגיד יונייטד ובאיינט כמצופה.
0: עד דקה 91 סלאביה מניחה 2-1, זה היה מאמין, זה היה מאמין.
2: קומו מטיילת בביתה, קצוגה מרשימה.

0: זה הזמן שלנו לסיים את החלק הזה בערב שלכם שרק מתחיל, כי מיד עידו גור כאן עם דבר לצידנו, מוכן עם מהדורת החדשות. מיכאל, תודה רבה.
1: תודה רבה, יונתן.
0: עידו, קח את זה מפה.
1: תודה רבה לכם, חברים, אחלה לילה.

0: בחסות?
1: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך קבוצה מנצחת. חליטה, נפצעת, לבנת פורן.
3: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק.
5: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
6: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
7: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
1: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
8: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
11: בשנה הבאה נשלם 10% פחות על הרכישות הגדולות באמצעות הארנק הירוק.
12: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
13: חדשות הספורט, הכותרות. מנצ'סטר יונייטד ניצחה את סבח, בייר מינכן גברה 5-0 על הפתעת העונה שעברה, בודו גלימט, מיד כל האירועים עם משחקי הערב שסגרו את מחזור
14: כל הלופה הייתה בישראל, אני יודע אם אני טועה, איבדה בדרך נקודות.
13: בהפועל באר שבע מתכוננים לאתגר לא פשוט, 3 משחקים ב-6 ימים, כולל הספתח בליגה האירופית. אורי אזו בדרך לביתר ירושלים וגם הקשר הקולומביאני, אלכסיס סרנה, מיד, כל הפרטים. ערב מסחרר בליגה הלאומית עם 30 שערים ב-6 משחקים, בני יהודה וראשון לציון נותרו בפסגה, מיד, כל הגולים. תמר שטיינברג ממשיכה להוביל את אליפות העולם לגלשני רוח באנגליה גם אחרי 15 שיותים, שרון קנטור מדורגת שנייה.
15: המשחק הזה יוצר חברויות לאורך שנים רבות.
13: וגם מיזם האגדות של ההתאחדות לכדורגל, שחקני ומאמני עבר באירוע הוקרה חגיגי.
16: ללבוש את חולצת הנבחרת, לשמוע את ההמנון, זה פשוט משהו שאתה לא יכול לשכוח.
13: יאללה טוב לכם, מחר בערב נשב סביב שולחן החג עם כניסתה של השנה העברית החדשה, תשפז, ונוכל את מנות החג המסורתיות. הערב קיבלנו מנה קדושה של ערב כדורגל שלישי, שחתם מחזור ראשון במימה היוקרתית בעולם, ליגת האלופות, לעונת 26-27. אז מי היה לראש ומי לזנב. לצידי, אסף אקרמן עם כל התשובות, חג שמח, שנה טובה.
17: חג שמח, שנה נהדרת, ואתה יודע, בתחילת הערב אז אמרנו, הסתכלנו על לוח המשחקים האלה, אמרנו, יום השלישי, ככה, ככה. אנחנו הולכים לראות עכשיו מהפכים, דרמות ועם גולים מטורפים שהיו הערב בליגת האלופות.
13: בכלל, אנחנו מכינים אתכם, הצופים שלנו, יש מעל ל-55 שערים במהדורה הזאת, ממגוון ליגות בעולם, אז בואו נצא לדרך עם מנצ'סטר יונייטד, שחוזרת בשעה טובה לליגת האלופות, ופוגשת את סבח, שאתה יודע, באר שבע הייתה יכולה להיות שם היום במקומה.
17: זה נכון, ואולי אחרי התוצאה,

0: קבוצה, יכול להיות שבאר שבע תגיד, אולי לא היה כל כך כדאי למות. כן, מנצ'סטר יונייטד, באמת כמו שאמרת, חזרה עם הקהל הנהדר שלה באולד טראפורד, מייקל קריק על הקווים, ובצד השני, דמבראוסקס שכבר נחשפנו לה פעם אחר פעם, אבל בוא נאמר את האמת, מההתחלה מנצ'סטר יונייטד היא זו ששלטה ודרוגו מסע, ומתיאס קוניה הברזילאי חוגג את ה-1-0, וגולש לו על הדשא, פנימה, יופי של מסירה, לפני כל ההגנה, פנימה, 1-0. פוקטילוב לא יכול להגיע לכדור הזה. שוב דרך האגף השמאלי, פעם נוספת, הפעם הכדור הגיע ליורי טילמנס, מסתובב לו.
1: איזה סבסוב.
0: וברונו פרננדש עושה את ה-2-0.
1: הרבה זמן הוא לא כבש בהם.
0: ממש כך, 3 שערים כבר יש לו העונה לברונו פרננדש. עשתה 2-2 מברטון בסוף השבוע, יש לה 4 נקודות למנצ'סטר יונייטד. גם במחצית, עדיין לקראת סוף המחצית, אנחנו בנג'מין ששקו מקבל את הכדור מאמבואמו, עובר את השוער ומגלגל פנימה. 3-0 ליונייטד! השדים האדומים יכולים לגמרי לשמוח.
1: גם ששקו בכושר, כבש את שער היתרון מול אברטון.
0: זה גם השער הראשון שלו בליגת האלופות לבנג'מין ששקו. הנה הכדור לתוך הרחבה, ואפילו קיבלנו את זירצ'י מנסה ככה לעשות עקב. זה מתן לגמרי את השוער שמחפש את הכדור, ליסנדרו מרטינס. קובש, תראה את השוער, אופ, מחפש, לא כאן, לא אצלי, אופה בין הרגליים, ובסוף,
1: השער הריבי. בסוף השוער מבשל עם העקב.
0: ממש כך, 4-0, הזכותה של מנצ'סטר יונייטד, היריבה הבאה שלה לא תהיה ברמה של סבא, כי היריבה הבאה שלה זאת אתלטיקו מדריד.
1: וזאת השאלה המרכזית, אסף, האם יונייטד יכולה לנצח גם קבוצות גדולות, יונייטד הזאת?
0: התשובה היא כן, מנצ'סטר יונייטד לגמרי יכולה, כי ראינו אותה גם בעונה שעברה בליגה האנגלית, צריכה להיות בתוך הרביעייה הראשונה ובעצם להגיע למפעל הזה. כן, יש לה את השחקנים.
1: היא יכולה להיות פייבוריטית?
0: לא, לזכייה בליגת אלופות.
1: לא לזכייה בליגת אלופות, אבל משחקים כמו מול אתלטיקו מדריד לדוגמה.
0: זה יכול להיות שוויוני, אולי בבית, בגלל שזה בבית של אתלטיקו מדריד, אז יש לה קצת יותר את היתרון, למרות שראינו אותה אתמול קצת פחות טובה מצליחה מול ליברפול. בואו נשמע קצת כמה מילים אחרי המשחק הזה של מנצ'סטר יונייטד.
2: I think it was perfect for everyone, especially for our fans. You know, it means a lot to them when they see especially so many goals. And I think it was great for us in general to give us the more motivation for the upcoming games.
3: Patrick, your first Champions League appearance and you got a little assist as well.
4: Yeah, it was good. Really thank you to God to give me the opportunity to play Champions League and I'm really happy with my performance and I'm happy that the team got 3 points and we're up and running in the Champions League.
0: קלישאות הכי גדולות שיכולות בכדורגל, כמובן מרוצים מאוד מזה שהם הצליחו לנצח. בנג'מין ששקו מאוד מאוד שמח גם על השער שלו בליגת האלופות. כמובן מנצ'סטר יונייטד לוקחת את הניצחון, 3 נקודות, וכמו שאמרת, היריבה הבאה זה כבר משחק אחר, אבל כל נקודה ושער בליגת האלופות בשלב הליגה, סופר קריטית.
1: כן, לגמרי, בוא נעבור לאימפריה הבווארית ששיחקה היום מול הפתעת העונה שעברה, בו דוגלים את הנורווגית.
0: אחת הקבוצות שמועמדות באמת לקחת את ליגת האלופות, ביירן מינכן, עם קיין, עם אוליסה בהרכב, נגד בו דוגלים את שבשנה שעברה הדיחה את אינטר בשלב הפלייאוף, עכשיו רוצה לעשות משהו קצת יותר מיוחד בבית של ביירן מינכן. דקה 43, וראינו את ביירן מנסה, ואפילו גם מצליחה כמעט לכבוש. קימיש פה מגיע, וניקיטה חייקין בהצלה אדירה ממש על הקו. העניין הוא שיכול להיות שהדבר הזה גרם לניקיטה חייקין למתוח את אחד השרירים שלו, כי את המחצית השנייה הוא לא פתח, ולון, השוער השני, עלה לשחק. ואז ביירן מינכן, היא נפתחה לגמרי. פאבלוביץ' עם הכדור, נגיעה של קיין, פעם נוספת הוא מקבל את זה, תראה את הטיקטוקים של ביירן, בסוף הוא מנסה לבעוט, זה לא כך הולך לו, וזה מגיע לג'מאל מוסיאלה, שכובש ועושה 1-0, מוסיאלה שסבל מהבעיות הבריאותיות שלו, נראה בריא, קשיר לחלוטין, וגם כובש, ביירן סוף סוף, רק במחצית השנייה עידו, כובש את ה-1-0, זה היה קצת מאוחר ממה שהתרגלנו. אוליסה מגביה, והנה עוד אחד של ביירן. מה חשבתם שזה לא יקרה? ברור שזה יקרה, אנשי הפנטזי שמחים, כי הארי קיין כובש, אוליסה מבשל לו. מעל כולם.
1: אתה יודע, לראות את השילוב של השניים האלה מחזיר אותי למשחק למקום השלישי האדיר במונדיאל.
0: ממש כך, והנה אוליסה עם עוד כדור קרן. ניסיון הרחקה נוסף, מגיע לאלפונסו. גול גדול של אלפונסו דייביס, פצצה לתוך הרשת של הקנדי, לחיצה ידיים של השחקנים, חגיגה נפלאת, רצף, ופום. בהתחלה חשבו שאולי יש שם איזה נבדל או שחקן שמפריע לשוער, שום דבר. גול גדול, 3-0 לביירן מינכן, אבל זה ממש לא הגול הגדול במשחק, כי הנה, לנארד קארל, הצעיר, מקבל את הכדור, נותן אותו לאוליסה, ומה עושה הילד? את זה!
1: איזה רגל.
0: מייקל אוליסה. 4-0 ביירן מינכן, אחד השחקנים הטובים ביותר בעולם. לונד יכול לחפש את הכדור עד מחר.

0: ביחד עם ניקיטה חייקין הוא לא הלוקח.
1: כמובן, אחד מהמועמדים הסופיים לבלון דור השנה.
0: נכון. הנה שוב ביירן מינכן בדקה 87, עוד כדור שמגיע. בסוף יש שם הכשלה, ובורדו גלימט גם נשארת בעשרה שחקנים. עם ההרחקה הזאת של ביורטוף. ממש על סף הרחבה, לא היה בפנים. בתוך תוספת הזמן, ביירן מינכן אמרה, רגע, 4 זה לא המספר שאנחנו רגילים אליו, אנחנו מגיעים למשהו קצת יותר גדול, אז הנה שוב אוליסה צמד, וגם בישול 5-0 לביירן מינכן, שער גדול נוסף של הכוכב הצרפתי האדיר הזה.
1: איזה
0: חגיגה. המשחק הבא, אגב, אולי יהיה יותר, כי זה יפגש את וייקינג. ויקינג הנורווגית.
1: בוא נעבור לאחד המשחקים המסקרנים והשוויוניים על הנייר, פנרבחצ'ה מול רומא.
0: באיסטנבול קבלת פנים אדירה אחרי 18 שנים, ופנרבחצ'ה חוזרת לליגת האלופות, פוגשת את רומא, שלא הייתה שם 7 שנים. אדרסון כמובן מכיר טוב את ליגת האלופות עם מנצ'סטר סיטי. דוניאל מלן בדקה 39 פורץ, נותן את המסירה, ואז אל הרשת, קריסטנטה, כובש, הקפטן של רומא, לערב יש לומר, כובש, עושה את הראשון במשחק, אדרסון, לא יכול להגיע לכדור הזה. פנרבחצ'ה במחצית השנייה פתחה אותה בסערה, והצליחה להשוות את התוצאה, ארצ'י בראון, שים לב, הופה, מחפיץ מעל השוער, מלמינס וילר, וכובש את האחת-אחת, יופי של ביצוע, פס גדול שהוא מקבל, אל הרשת. מייסון גרינווד כמובן הוא זה שמוסר לו את הכדור. חלוקת נקודות בסופו של דבר, ואידו,
1: כן.
0: בסיום המשחק הזה, אני רוצה להשמיע לך את המאמן של פנרבח שנותן פה בומבסו.
1: אוקיי.
2: Personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizde karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma...
1: אוקיי, יש לי שאלה אחת אליך. מה?
0: בדיוק.
1: זאת אומרת, הוא עושה את זה גם בכזאת אלגנטיות, במהלך מסיבת עיתונאים, ועל הדרך אני מתפטר הלילה?
0: אני מתפטר.
1: למה?
0: הסיפור הוא בעצם שהוא לא מתפטר בגלל הטקו מול רומא. הוא הפסיד פעמיים בליגה, כולל הפסד לבשיקטש, שנמצאים באמצע הטבלה, זה נכון, זה רק תחילת הליגה, יש עוד הרבה מאוד זמן. והוא ממש לא מרוצה, ממש ממש כועס על עצמו, על ההנהלה, על עוד כמה דברים. נזכיר, היו גם לא מעט קולות וביקורת כלפיו, כי כמעט הם לא הגיעו לליגת האלופות, במפגש הכפול שלהם מול ליון. אני אקח אותך עכשיו, נכון, מקודם ראינו את הגול של ארצ'י בראון, אחד שנבחר לאחד מהשחקנים המצטיינים של המשחק, אז אחד המראיינים מספר לו, במהלך הרעיון אומר לו, תשמע, המאמן שלך התפטר. וארצ'י אומר, מה? על מה אתה מדבר? הוא התפטר מתפקידו, אין, זהו, הוא לא נמצא. וככה הם כולם היו בהלם. הנשיא של המועדון, אגב, לא מקבל את ההתפטרות, והנה, בכל זאת, יש לנו את זה. הנה זה בא. קבל.
3: Ismail Kartal resigned. He says that, did he make any statement to you?
4: What do you mean he resigned?
3: Ne demek istiyorsunuz? In the press conference, he resigned, they say.
4: As what? As coach?
3: Yeah.
4: Resigned? What do you mean by resigned?
3: Resigned like that you will not...
4: He's not the coach anymore.
3: Yeah, he said that he resigns. You're not
4: He said this just now.
3: Yeni mi söyledi şimdi? Yeah, in the press conference.
4: I didn't know about this.
1: איזה רגע.
0: אתה מבין שהוא בא לדבר על הגול שהוא כבש בליגת האלופות, להתראיין על הטקו שהם עשו במשחק פתיחה נגד רומא, זה לא רע.
1: הוא הגיב כמוני בסוף עם מה? על מה אתה מדבר?
0: לא מבין, הוא לא, כי... נסביר בעצם למה הוא גם לא מבין, כי הוא לא, כי אף אחד מהשחקנים לא היה שם. הוא לא נכנס לחדר, הוא נכנס לחדר הלבשה ובירך את השחקנים, זה נכון, אבל ארצ'י לא היה שם בגלל המחויבויות התקשורתיות שיש. אז הוא לא ידע את זה בכלל.
1: אז המאמן הספיק להודיע לשאר השחקנים, רק לא לארצ'י בראון.
0: הוא אמר, אני בירך את השחקנים שלי, כן, מברך אותם והתפטר מתפקידו, חתיכת בומבה גדול. אגב, שוב, הנשיא של פנרבח שלא מקבל את ההתפטרות, הדבר הזה עוד צפוי להתפתח, כמובן, בהמשך בחדר החדשות ובאתר ערוץ הספורט.
1: זה בטוח יהיה כתבירלי ברשתות, הרעיון הזה של ארצ'י בראון. בוא נעבור לקבוצה מהליגה שאתה כל כך אוהב, שעושה הופעת בחורה בליגת האלופות קומו, מגיעה גם מאזור מאוד יפה, והיא פגשה קבוצה עם ניסיון עשיר ב...
0: המון המון קהל הגיע כמובן לפוצץ את האצטדיון את הסיניגליה ולראות את קומו נגד לייפציג, וקומו מההתחלה פשוט הייתה נפלאה. הנה הגול של מרטין בטורין, ה-1-0 לקומו, הבן של מתי בטורין ששחק אצלנו בבני יהודה, יופי של גול. אגב, מרטין בטורין כבר כבש שערים בליגת האלופות עם דינמו זאגרב, זה היה הראשון של קומו שחגגה לגמרי על קבוצת ליגת האלופות לגמרי לגיטימית לייפציג. פס אדיר, הנה אנחנו הולכים לזוביקאס אל הרשת, כמובן מי נותן לו את הכדור? בטורינה! אז גם שם...

0: וגם בישול, חגיגה איטלקית אמיתית לקבוצה הזאת מצפון איטליה, על האגם היפהפה. מי שעוד לא נסע לקומו, בהחלט מוזמן לבוא, וזה שי טוב, ראית את ניקו פאס, נותן יופי של נגיעה, ועכשיו עם הגול השלישי שלה בדקה ב-94, גול יפה מאוד של אסן דיאו, עוד שחקן צעיר שקומו הצליחה להביא, והוא כובש. חגיגה הייתה אפילו יותר גדולה, כי שוב, ניקו פאס בכדור אדיר, זה למה כל כך נלחמו עליו, אבל בסוף, הקפטן, מחטיא! לוקאס דה קוניה, מי היה מאמין שהוא לא ישים את הכדור הזה בפנים? שער ריק לגמרי, כן עידו? אפילו אתה שם את זה.
1: מה זה אפילו? אני סטרייקר, זה התפקיד שלי.
0: דקה 58, קומו, קצת נכשלה פה בהגנה, ופה גול יפה מאוד של מקסימוביץ', פצצה אל הרשת, וזה 3-1, מקטין את התוצאה. אגב, כריסטופר נקוקו נותן לו את הכדור שממש במשחק הראשון שלו, שהוא הגיע ממילה, לליגת האלופות כמובן. ושוב, הבחור הזה עם מספר 10 על הגב, ניקו פאס הנהדר, שייך ושייך לריאל מדריד, והנה 4! עוד בישול שלו, עוד שער נהדר. הפעם זה פרונה הנפלא שכובש. 4-1, התחלה אדירה לקומו בליגת האלופות.
1: כן, אפשר היה לשמוע ולראות את הטירוף של האוהדים שלהם, ובמקביל גם להבין שהאצטדיון של קומו לא אידיאלי למשחקים בליגת האלופות, ועדיין ניצחון מאוד מאוד מרשים של הקבוצה הזאת. מה אתה לוקח ממנו?
0: אני לוקח מקומו את זה שקודם כל זה ניצחון, זאת היסטוריה, זה מה שייתן להם הרבה מאוד אנרגיה וביטחון, ולנצח את לייפציג, שוב אמרנו, זה לא סלובן ברטיסלאבה, זה לא ויקינג, זה לא אייקי אתונה, זה לא הקבוצות האלה, לייפציג זה קבוצה שכן מועמדת להיות בתוך ה-24 הראשונות, ולנסות להפיל לשלב הפלייאוף. אז אם קומו מנצחת וכבר לוקחת 3 נקודות, לא רע בכלל עבורה.
1: טוב, בוא נעבור לעוד משחק שהחל מוקדם יותר היום, PSV מול שכתר.
0: כן, PSV בפיליפס ארנה פגשה את שכתר דונייץ, PSV בעונה ה-20 שלה כבר בליגת האלופות, אגב, הקבוצה ההולנדית עם הכי הרבה הופעות בליגת האלופות, הופעה אחת יותר מאייק. פרישיץ' בחיבוק עם ארדה טורן, חברים טובים, משחקים בקיץ פוצ'יבולי בחופים בטורקיה, והנה אנחנו עם מנדוסה, שעושה את ה-1-0 לשכתר דונייץ, בשנה שעברה הגיע לחצי גמר הקונפרנס ליג, השחקן מוונסואלה מצליח לכבוש שער יפהפה ולקובר, אין שום סיכוי לקחת את הכדור הזה. במחצית השנייה, PSV, בדקה 48, ממש עם פתיחת המחצית, הצליחה להשוות את התוצאה, הכדור הזה מגיע לסרג'יניו דס, ששם את הכדור בפנים, אוביספו מבשל לו, גם יש שם כמובן את הבן של מרק ון בובל, רובן ון בובל שהתחיל במהלך, והנה סרג'יניו דס מגיע לפני כולם, ושם את הכדור בפנים, המשחק הזה מסתיים בחלוקת נקודות, שוויון אחת, שאולי אומר את האמת, אף אחד לא מרוצה מהדבר.
1: נסיים את סבב המשחקים שלנו באלופות היום עם אחת מהקבוצות שיש להם את הקהל הכי חם, אבל קהל שלא ראה ניצחון כבר 6,931 ימים.
0: אתה מדבר, עידו, כמובן, על סלאביה פראג.
1: ניצחון בליגת האלופות, כמובן.
0: בדיוק.
1: ניצחו בזמן הזה, במקומות אחרים.
0: ניצחו, והקהל שלה באמת נתן הצגה. האמת, המשחק הזה נתן מענה אדיר על כל הציפיות שלנו של סלאביה פראג נגד לונס. הנה, כדור הראשון כאן, ופועל התחיל בדקה 46, ממש זאת אומרת, במחצית המחצית הראשונה, עם בדיקה לכרטיס אדום, השופט הגרמני, פוטיאס, השופט היווני כמובן, פוטיאס, הלך אל הבר ונתן פה כרטיס אדום. וסלאביה פראג, מחצית שלמה, עם 10 שחקנים. אתה חושב שזה הזיז לה לסלאביה? היא הייתה נהדרת עם 10 שחקנים, והיא אפילו הצליחה לכבוש. בדקה 51, תראה את הדבר הזה.
1: איזה...
0: פשוט אדיר של דניאל שטורם, יופי של גול שלו. 1-0 לסלאביה שחולמת להביא ניצחון אחרי כמות הדקות שאגב עלו בעוד 72 דקות מאז שאמרת. לנס הצליחה להשוות את התוצאה, היה לה קשה, בסוף נלחמה, אבל זה נכנס. עבדולה סימה כבש בתוך הרחבה, שום סלאביה, נגיחה פעם אחת. רק לכדור החופשי, עדיפה לא טובה של השוער, ובסוף, שוב, דניאל שטורם! אל הרשת, 2-1 סלאביה, וב10 שחקנים, אולי היא גם יכולה לקחת ניצחון גדול כאן. דקה 88 הגול הזה הובקע, כן?
1: אתה יכול למשחק בשטורם גראץ אבל.
0: יפה, אבל בסופו של דבר פלורן טאובן עשה את השוויון ללנס בדקה 91, הרמה נהדרת שהוא קיבל מסוארס, וזה 2-2. אבל ללנס זה לא הספיק, היא רצתה עוד, היא רצתה ללחוץ, שאירו אותו לבד את פלורן טאובן, והוא כובש, איזה גובה הוא עולה,

0: טור יפה, יפה.
1: אבק נוסף לנגיחה הזאת. דקה, פשוט דקה אחת עברה, עידו. דקה אחת עברה, שוב לנס, לוחצת, רוצה את הכדור, גם מצליחה בסוף לחטוף אותו, והגילר מדייק לפינה פנימה. 3-2, מהפך גדול לצרפתים. וחלומות על ניצחון ימשיכו להיות רק בלילה במיטה. 3-2 הגדול ללאב.
0: שסלביה פראג?
1: יש עוד חודש בערך בגלל פגרת הנבחרות.
0: אז תעשה את זה 6,961 ימים בערך, משהו כזה.
1: אתה המתמטיקאי בינינו, והנה 3-2 ללאב.
0: אנחנו מדברים פה כמעט על 20 שנה, אתה?
1: ממש כך, המון המון זמן, כן. 3 נקודות גדולות של
0: טוב, לנס. טוב, אסף, סיימנו את המחזור הראשון בליגת האלופות. מה התובנות שלך?
1: תובנות שלנו שבאמת המחזור הזה עלה על כל הציפיות. 80 שערים נכבשו, ממוצע של 4.4 שערים למשחק.
0: זה
1: אבל
0: טוב?
1: אבל מעל הכל, זה מצוין. מה, זה מצוין. בוא ניתן לך את זה בכדורסל.
0: חלק מהממוצע הגבוה הזה זה בגלל 5-0 של ביירן מינכן, 4-0 של מנצ'סטר יונייטד.
1: נכון.
0: משחקים פחות שוויוניים.
1: נכון, אבל אנחנו, אם אנחנו יוצאים איזשהו שתי מסקנות ככה ראשוניות. אחת, ברצלונה. מדהימה. כדורגל מטורף שלה, וזה נראה כאילו היא בשיא העונה, כששיא העונה צריך להיות בחודש מרץ-אפריל. באמת נראית מדהים ברצלונה, מדהימה. למרות שהיריבה שלה אולי הייתה קלה, אבל גם מגיעה למילה טובה להנזי פליק על זה שהוא הצליח לגרום לזה לקרות. הדבר השני, זה גם מישהו שהיה בברצלונה, זה פרן טורס. שחקן שכבש את השער בגמר המונדיאל, עם עוד 3 במדים של פריז סן ז'רמן, וגם אלופת אירופה נראית כמי שבאמת יכולה ללכת עד הסוף. שתי הקבוצות הללו נתנו הצגות.
0: אסף אקרמן, תודה רבה.
1: לילה טוב, שנה טובה.
0: חג שמח, שנה טובה.
1: שנאחה את הקרעים בינינו, ונדע לחגוג ביחד.
0: לוואי, בהצלחה שיהיה. אז בהפועל באר שבע יכלו אולי לשחק היום באולד טראפורד, אבל חלום הצ'מפיונס כזכור התנפץ מול סבך. האלופה תתחיל בשבוע הבא את הליגה האירופית, ותנסה להתרגל לעומסים שצפויים לעונה, כי עוד לפני כן, במוצאי החג, היא תפגוש את הפועל פתח תקווה. אור ריטר ותומר לוי מדווחים.
2: גם הפועל באר שבע של שנה שעברה שהיא אלופה, איבדה נקודות במהלך העונה. כל אלופה כשהייתה בישראל, תקנו אותי אם אני טועה, איבדה בדרך נקודות. אז במקרו זה חלק מהדרך.
3: הפועל באר שבע ניצבת בפני שבוע מאתגר באופן חסר תקדים. 3 משחקים ב6 ימים, צומת דרכים קריטי שעשוי להשפיע על העונה כולה.
4: סוקלר מחכה, והנה השער השלישי, 3-1, מכבי תל אביב, זה הערב של אסתר.
5: חטפנו פה איזושהי סתירה, אבל מהר מאוד אנחנו מבינים שזה, הפסדנו 3 נקודות יקרות, אבל זה 3 נקודות כמו כל משחק אחר. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להתעשת מהר ולהביא 3 נקודות ולחזור לשחק את הכדורגל שלנו ביום ראשון.
3: הדבוסה למכבי תל אביב בטרנר העלתה עוד יותר את מפלס הלחץ אצל האלופה, שסופרת 2 משחקי ליגה ללא ניצחון. ביום ראשון, בצאת החג, היא תתארח אצל הפועל פתח תקווה. ברביעי מחכה למשחק הפתיחה בליגה האירופית נגד דינמו זאגרב ברומניה, והשבוע המפרך הזה יסתיים בשבת הבאה עם משחק ליגה נוסף נגד קריית שמונה.
2: יש לנו שבוע מאוד מאוד מאתגר, וזה אתגר שאנחנו נצטרך לעמוד בו כל השנה, גם פיזית וגם בהכנות למשחקים, וגם בלהבין איך אנחנו מייצרים הרכב תחרותי, כי אנחנו רוצים להביא נקודות בליגה, והרכב תחרותי כי אנחנו רוצים להתחרות באירופה. אז זה אתגר מאוד מאוד גדול.
3: אם לא די בלוז הצפוף, באר שבע תיאלץ להסתדר ללא הלב הפועם שלה במרכז השדה. לוקס ונטורה פצוע, אליאל פרץ מורחק, ומי שיצטרכו למלא את החלל בקישור, אמיב יהושע והרכש מינוריץ' פורסון אמנקווה, שצפוי לערוך בחורה בהרכב.
2: אני יודע שיש לנו שחקנים בסגל, גם בסגל הנוכחי, שיכולים לאייש את העמדות האלה. והם יצטרכו לקבל הזדמנות ולהוכיח שהם שייכים לרמה הזאת.
3: בלי 2 משחקני המפתח שלה ועם עומס גדול ומעט מאוד זמן להתאושש, באר שבע ניצבת בפני 3 מבחני אופי גדולים. האלופה רוצה להחזיר לעצמה לא רק את הגאווה, אלא בעיקר את התחושה שהיא שוב הקבוצה שכולם צריכים לרדוף אחריה.
2: אני מאמין מאוד מאוד מאוד גדול במה שקורה פה. אני מאמין מאוד גדול בסגל הזה. אני יודע כמה הסגל הזה הוא עוצמתי, אני חושב שגם השנה הוא כבר הוכיח את זה. אם הייתה תקלה, כן, הייתה לנו תקלה. אם לא הופענו, אני חושב שהיינו צריכים להופיע הרבה יותר טוב. אבל אני מאמין מאוד מאוד גדול במה שקורה פה.
0: לא מעט חדשות הגיעו היום מכיוונה של ביתר ירושלים. בצד החיובי, 2 שחקנים חדשים. בשלילי, נקבע...

0: עונש בעקבות פריצת האוהדים במחזור הפתיחה בהפסד לנתניה. מוטי פשחצקי, לא מעט חדשות. כאמור, תעשה לנו סדר.
1: לילה טוב, נתחיל עם הדברים הטובים, וביממה האחרונה יש לא מעט דברים טובים בביתר ירושלים. אלכסי סרנה, קשר קולומביאני, סיכם את נאב בקבוצה.

0: איך להוכיח את עצמו. אלמוג כהן מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה, וכמו שהוא עשה עם ירין לוי, גם איתו הוא מאמין שהוא יוכל לפתח אותו להיות שחקן מאוד משמעותי בסגל של ביתר ירושלים. אבל כן, יש גם את הדברים הפחות טובים. ביתר ירושלים נכנסה ב-50,000 שקלים בעקבות פריצת האוהדים של ביתר במשחק שלה, והגיע הרגע שביתר גם מעבירה איזשהו מסר מאוד מאוד ברור לקהל שלה. כל דבר כזה עולה כסף, ואם זה ימשיך ויקרה, ברק אברמוביץ צריך לחשוב האם הוא מביא עוד שחקנים לביתר ירושלים או ממשיך לשלם קנסות.
1: תודה רבה פשחה. הפועל חולון פתחה ערב את העונה שלה באופן רשמי, כשהסגולים התארחו אצל עירוני נס ציונה במסגרת גביע ווינרסל. עבור המארחת זה היה משחק שני במפעל, אחרי שגברה על קריית אתא שלשום 98-94, וניצחון נוסף יבטיח לה ההפלה לרבע הגמר. חולון הציגה לא מעט שחקנים חדשים על הפרקט, אחד מהם הוא ריבלדו סוארז, שסיפק דנק היכרות מרשים מאוד בפתיחה, אבל נס ציונה היא זאת שפתחה מבהירים במהלך הרבע הראשון, ויצאה לריצה ענקית של 19-0, ריצה שהסתיימה ברבע השני עם סל בעבירה של פאריס לי, שהוביל את הקבוצה עם 16 נקודות. חולון מזרה קצת את הנזקים לפני הירידה להפסקה. קלודל אריס קלה שלשה יפה שהורידה את ההפרש ל-10. חולוניה המשיכה בניסיון הקאמבק ברבע השלישי, בעיקר בעזרת ברנדון ג'ונס ג'וניור האמריקאי שהצטרף הקיץ. היו לו 8 נקודות רק ברבע הזה. אותו חולון סיימה ב-26-14 ובסיומו גם השלימה את המהפך ועלתה ליתרון. אבל נס ציונה התעשתה בזמן. פרדי גילספי, שלא קלה סל שדה אחד עד הרבע הרביעי, התעורר בדיוק בזמן, קלה שני סלים רצופים מחצי מרחק ברגעי הקלאץ', וגם היה חתום על המהלך שהבטיח את הניצחון, שרשם חסימה גדולה שמנע מחולון את השוויון, וזה למרות ששיחק בארבע עבירות בכל הדקות האחרונות. אז למרות שאיבדה את רון, שבסיוע הגיע ל-16, נס ציונה ממשיכה להרשים ורושמת ניצחון שני בגביע ווינר 77-72, והיא מעפילה לרבע הגמר.
2: I mean, we like to win, but that was never the goal of these games. I want to care about how we're playing, how we're going about our business. Are we doing things the right way? Are we getting better? And I think we're doing that. So that's why I'm pleased. But we still have a long way to go. You know, we're far from a finished product, and we got to keep working and stay hungry.
3: We have too much up and downs in this game. It was moments when we play good, moments when we make not necessary mistake, and that's in the end cost us to don't win the game.
1: שרים בכדורסל, אחרי ההתבטאות של רומן סורקין על כך שההצעה שקיבל ממכבי תל אביב לשדרוג שכרו אינה רלוונטית, הערב רותם פלדברג מדווחת שחודשו השיחות בין הסנטר לבין הנהלת הצהובים. לפני כ3 שבועות סורקין, שמחזיק בחוזה במכבי תל אביב עד 2029, קיבל הצעה של סביב $1.5 מיליון לעונה, הצעה לסנטר עדיין לא השיב. כעת הצדדים שבו לשוחח על הצעה חדשה לשדרוג השכר, שנכון לכרגע עדיין לא בוצע באופן רשמי. מטרת הצהובים היא לסגור את עניין החוזה לפני פתיחת העונה, וגורמים בהנהלה הבהירו בפני סורקין את חשיבותו למועדון. בצל הדיווחים הללו, מכבי תל אביב תערוך משחק הכנה מחר נגד אריס סלוניקי בניקוסיה, משחק שיועבר בשידור ישיר אצלנו בערוץ הספורט בשעה 18:00, רגע לפני ערב החג. אחרי שבמחזור הקודם עירוני טבריה נפטרה ממינוס הנקודות בטבלה, ראשיה חזרו היום לבית הדין של ההתאחדות לכדורגל לדיון בפרשת האירועים. במהלך הדיון נציגי טבריה טענו לזיכוי מוחלט. הנה הדברים של עורך דינם ציון אמיר, נציג טבריה.
4: אני רוצה להאמין שאין שום, באמת, אין שום הצדקה לפגוע בעירוני טבריה, בפגיעה שתשליך על גורלה בסוף העונה הזאת. זה העניין. אני לא ארד לפרטים, אבל אין שום סיבה. לא קרה שום דבר שמצדיק איזה דריסה של הקבוצה או לפגוע בערך הזה של, אתה יודע, הקבוצה עולה או יורדת על המגרש. בואו נזכור את זה, ולא מחוץ למגרש.
1: עוברים ענף, הגולשת תמר שטיינברג מתקרבת יותר ויותר למדליה ואולי אפילו לתואר באליפות העולם לגלשני רוח מדגם IQ פויל שמתקיימת בווימות שבאנגליה. שטיינברג, שמובילה את התחרות מהיום הראשון, התגברה על פתיחה פחות טובה היום, אבל אחרי שסיימה את השיעוט הראשון מחוץ לעשירייה המובילה, היא חזרה בשיעוט הבא למקום הטבעי שלה, שהוא

0: המקום הראשון. כאן היא תופסת את ההובלה ושומרת עליה לאורך כל השיעוט הזה, שהיה שיעוט ה-14 בסך הכל בתחרות. אגב, סגנית האלופה האולימפית שרון קנטור הצליחה לצמק ממנה את הפער בתחילת היום וטיפסה למקום השני הכללי, אבל הניצחון של שטיינברג בשיעוט הזה והמקום השני בו היא סיימה בשיעוט ה-15 הגדילו את הפער מקנטור ל-31 נקודות ושיפרו משמעותית את הסיכויים שלה לסיים ראשונה ולהבטיח ההפלה אוטומטית לשיעוט הגמר. עוד גולשת ישראלית שבלטה היום הייתה שחר טיבי, שסיימה את השיעוט ה-14 במקום השלישי, מה שהעלה אותה למקום השביעי הכללי. שיעוטי הגמר התקיימו בשבת ב-3, שידור ישיר ב-5 ספורט. אצל הגברים, יואב עומר, שאנחנו רואים כאן, סיים אתמול בתור מוביל, אבל בשיעוט ה-13 שפתח את היום, הוא נותר מחוץ ל-20 הראשונים ואיבד גובה, מה שהוריד אותו למקום הרביעי הכללי. כאן, בשיעוט השני, הוא פתח יותר טוב, והצליח להתברג בעשירייה המובילה לאורך כל הדרך. החדשות הפחות טובות מבחינתו היו שהמתחרים שלו בצמרת לא איבדו יותר מדי נקודות. עומר סיים את שני השיוטים הנוספים היום במקומות 10 ו-43 וירד למקום השביעי אחרי 15 שיוטים.
1: השידור בחסות. רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
4: וואו.
5: ראית?
4: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
1: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
7: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
8: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
9: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
10: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון. סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
11: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק.
12: ברור שהפניקס מרק.
0: בהמשך המהדורה, ערב מסחר בליגה הלאומית עם 30 שערים ב6 משחקים. בני יהודה וראשון לציון נותרו ראשונות מיד כל הגולים.
13: המשחק הזה יוצר חברויות לאורך שנים רבות.
0: וגם מיזם האגדות של ההתאחדות לכדורגל, שחקני ומאמני עבר באירוע הוקרה חגיגי ומיוחד.
14: ללבוש את חולצת הנבחרת, לשמוע את ההמנון, זה פשוט משהו שאתה לא יכול לשכוח.
15: כמה שיאים ישראלים נשברו בתחרויות השחייה באולימפיאדת בייג'ין 2008? שלחו את המילה חידה, בתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
16: אלן ריצ'סון, אורן וילסון.
17: Well, you said you wanted to get out.
18: רמי, מה כל נועה?
19: תוקו, תוקו.
9: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו, בחנויות ובאתר.
8: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מארט.
0: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
10: חכמנו אמרו, כל המלווה, הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יער.
7: קלוט איזה מצב נייח!
3: קלוט איזה מצב נייד!
11: ווינר בסלולה,
2: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
1: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם...
16: אל תיתנו ליופי לבלבל.
6: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
14: The Golden Moment by Barkan Gold.
13: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
0: עכשיו זמן הליגה הלאומית, המחזור החמישי החל הערב, עם לא פחות מ6 משחקים ו30 שערים. זמן מצוין להגיד לילה טוב ליעל אחמן.
17: לילה טוב, עידו. אתה יודע, בדרך כלל הליגה הלאומית מסתיימת בסערה, העונה הזאת היא נפתחת בסערה, שוברת כל שיא. במחזורים האחרונים התהדרנו ב-22 שערים, 26, היום... 30, נתחיל?
0: כן.
17: נתחיל.
0: לקחת אוויר?
17: לקחתי אוויר. מודיעין מארחת בלוד את בני יהודה, וגולן בני מגביה את הכדור, הטורנדו של האוהדים, הלא הוא סתיו נחמני, ככה הם מכנים אותו.

0: עם אפס, הרבה כדורים ארוכים היום בבני יהודה, מדלגים קצת על מרכז השדה, אבל אף אחד לא יכול לדלג על אותו סתיו נחמני שחותם עכשיו שער שמיני. אנחנו רק בדקה 31, בני יהודה מובילה 2-0, המוליכה הגאה, אמרנו
1: אנחנו
0: כדורים...
1: אנחנו רק במחזור החמישי, 8 שערים כבר
0: נחמני,
1: וואו.
0: ואמרנו כדורים ארוכים, אז גם זה מגיע מכדור ארוך, וסגיד דרור. בדרך איתמר ישראלי נוגע שוב בכדור כמעט ולוקח אותו. מחצית 3-0 לבני יהודה, זה נראה גמור. אבל במודיעין רוצים להתעורר לשחר חדש. ואם מדברים על שחר, אז מדברים כמובן על שחר הירש, רגל שמאל, עושה מרחוק את השער הזה 3-1. מודיעין ממשיכה להביך את בני יהודה. בדקה 64, מי אם לא, שחר הירש, תנועה גדולה לתוך החוות החמש בנגיעה אחת, אבל... בבני יהודה, לא נחים, בשים לב עידו, למשהו שלא ראית הרבה זמן.
2: וואו.
0: אבל המזר של מודיעין, מרסולי, אסרק בעונה הקודמת במכבי יפו, מרחיק לשערו הוא. ובני יהודה, מנצחת את המשחק 4-2, יש רביעיות גם בליגה הלאומית.
1: כן, בכלל מרכז ההגנה שם של מודיעין לא הרשים בלשון המעטה. בוא נעבור לקבוצה השנייה שנמצאת יחד עם בני יהודה בפסגה, גם היא עדיין לא הפסד, ראשון לציון כמובן, שפגשה את קריית ים.
0: נכון, מיד בפתיחת המשחק, הכדור מונח על הנקודה הלבנה, עבירה של שחקני קריית ים, והכובש הגדול של ראשון לציון, אזקיאל אנטי, בכלילות, עושה 1-0, גם כאן כמו בני יהודה, הכתומים של ראשון לציון, בדקה 15-20, 1-0. ינקאוסקס, החלוץ הליטאי של ראשון לציון, לא משחק, במקומו רואי בן שימון שצולל לתוך הבריכה. מה אתה אומר על הזינוק?
3: איך זה נקרא? נגיחת דג?
0: משהו כזה, כן. בצלילה, הרבה התקפות מתפרצות בראשון לציון, היא קבוצה צמרת, אבל היא קבוצה שמתבססת על התקפות מתפרצות, ואותו רואי בן שימון שמחליף את הליטאי ינקאוסקס, עושה בפתיחת המחצית השנייה, 3-0, מקפיץ את הקיר.
1: קריית המושיק כובשת רביעות או שספגת רביעות? אני אצלה באמצע.
0: בדיוק. אנטי מוציא למתפרצות, בדרך תיירי את טונגו. הבנם של קריית ים, עונה שנייה של הבנם שהגיע מרדניץ קיניש, שולח את היד, מקבל בצדק את הכרטיס האדום, אבל דווקא שראשון לציון עם שחקן יותר, איתי בוגנים, שמגיע מהפועל חיפה, כובש את השער ומצמק ל-3-1, ראשון לציון מנצל את העובדה שהיא שחקן יותר, ויש לה את יהודה בעלי, שמקבל עכשיו את הכדור בזווית קשה ומחליט ללכת חזק, מזווית אפס, איידו.
3: אחד גול.
0: שער גדול, 4-1, אבל זה תרחת אחד גול. קוראים לו רן מאיר, הוא מושען ממכבי פתח תקווה, מעל 35 מטר, ראית איזה מכה יש לו ברגל?
1: תקשיב, כבר כמה שנים לדעתי השערים בליגה הלאומית יותר איכותיים מהשערים בליגת העל.
0: איזה כדור, איזה גול. כמו ליסה היום בליגת האלופות.
1: יותר מרשים אפילו. ליסה שוער נגע, הצליח להגיע. בוא נעבור ליורדת נרנה שפגשה את אפולה, היא הגיעה אחרי ניצחון. הלך לנצרת לפני כמה ימים 2-1, אבל אפולה גם פתחה את העולם מצוין.
0: כן, כן. אז רגע לפני שהשמש שקעה בנוף הגליל, נועם שמש מעלה את אפולה בדקה 1-0, תרגיל נייח אדיר, שבסופו של דבר המלך של אפולה, אלון אלימלך, קשר אחורי שמפקיע שערים, סגי פשיחצקי עוזר המאמן, עובד שם על הרבה מצבים נייחים, והם עושים שער גדול, אבל בסופו של דבר המצב הנייח הכי מרשים היה זה של סלטן המקומי, הלא הוא אוהד ברזילאי. דקה 41 עושה 2-1 לאפולה, ואותו עד ברזילאי 2-2. דקה 67, בני ריינה חוזרים למשחק. ג'וניור דיאמנדה נכנס לשדה, אנחנו זוכרים אותו בעונה הקודמת ממכבי נתניה. תרשום עידו, שער שלישי לאוהד ברזילאי. יש כאן מהפך, ביחד עם המהפך גם מוחמד אדם סבלם, שהגיע לאפולה מפול רמת גן, זוכה לכרטיס אדום. מוצדק, דיאמנדה, תראה את הפעולה, תראה את הדריבל של האיש מחוף השנהב עם מסירה גאונית, ומוחמד צ'קר עושה 4-2, קבל כבר עוד 4-2 כאן, כן? 4-2 שלישי ברציפות יש לך עידו.
1: 18 שערים בשלושה משחקים האלה, יש עוד 12 בדרך. בוא נעבור למכבי יפו שלא פתחה כל כך טוב את העונה, ומולה רעננה שצברה 3 ניצחונות, כולל הפירוק שעשתה להפועל כפר סבא במחזור האחרון.
0: אכן כך, ולרעננה יש בחור שהגיע מנתניה, אפרופו דיאמנדה וריינה שהגיע מנתניה, הילד הזה דניאל אטלן הגיע מהנוער של נתניה ועושה 1-0 בדקה 41. עונים למחצית השנייה, הרי ליכטנשטיין עם כדור

0: יוצא מן הכלל ותראה את אטלן הולך בנחישות ששמור רק לילד צעיר ונחוש 2-0.
1: כן, לקחת כדור לחבר שלו עם קבוצה שקצת התעצבן.
0: קבל הצגה, אתה זוכר את ישראל מאיה? האגדי, אז הבן שלו דניאל מאיה משגר עבורך עידו את הטיל הזה קול גדול. האם יפו חוזרת לתמונה? ואז מגיעה המתפרצת הזאת. שים לב, יפו חשופה לגמרי. 2-1, ואחד מהשניים, או האחד והיחיד, אותו דניאל אטלן בצ'יפ אדיר, חותם שלו שער שני ברציפות. לא יאומן. ביפו, גם רואים את הכרטיס האדום, דן סירקיס. עכשיו, עונה השער ודאי ומורחק. הכדור מונח על הנקודה הלבנה. ומה אתה אומר על הזלזול הזה?
1: זה לא פנדל.
0: ועל השעננות הזאת?
1: כמו שאתה יודע, אם השוער מזנק לצד השני, אז זה גול.
0: לא רציני, פיטר מייקן עם ההחמצה.
1: התכוונת לאלון מאיה?
0: לא.
1: יש ישראל מאיה?
0: יש ישראל מאיה? דניאל מאיה הוא הבן שלו. אנחנו בשכונת התקווה, הכי נצרת, נגד כפר שלם. החלטה, פנדל, מתן בית יעקב. 1-0 לכפר שלם. דקה 24, לכפר שלם יש את מתן בית יעקב מאחורי החלוץ, ולחלוץ קוראים יניב מזרחי. גול גדול שלו, אבל אנס דבור נכנס למגרש. ובדקה 62 מצמק 2-1 לכפר שלם, אנס דבור עם מצב נייח גדול. פאדי נג'אר עם הכדור הארוך, שים לב לטעות בין ויינברג לבין השוער של כפר שלם.
1: היי, לא נעים.
0: כן, כן. ואלפרד סטפן צאת על הכדור, עושה 2-2. רוצה מהפך? קבל מהפך. שים לב כמה פעמים שחקני כפר שלם יכולים לקחת את הכדור הזה. אבל בסופו של דבר, אדם אבו נאסר, 8 דקות בסיום. עם אמג'ד סולימן הקפטן, כולם חושבים שזה גמור, אבל לא בכפר שלם. שים לב לפעולה הזאת. הוא צריך לשחק בבוקה ג'וניורס או בריבר. מתן בית יעקב. איזה פעולה, עידו. אדיר, ושריקת הסיום, כולם על הדשא.
1: כן.
0: כולם מותשים, 3-3, כפר שלם הכי נצרת.
1: וואו, איזה תוצאה, איזה טקו. בוא נעבור לקבוצה ש...
0: זה הכינוח בשבילך.
1: יש לי איזה חיבור רגשי אליה.
0: עיר הולדתך. עיר הולדתך, פאבל שבלין, בלם נבחרת בלרוס, עושה כאן פנדל, חסר אחריות, ורוי הראל, שהגיע בעונה הקודמת מקריית שמונה, מכניע את הרמן, 1-0 להפועל כפר סבא. ואז שים לב לשער הזה של רועי בוגנים שרץ מהר, הישר לזרועותיו. לא פעם היה גידי דמתי בכדורגל, יש לנו דמתי חדש, קוראים לו יריב דמתי, המאמן החדש של הפועל כפר סבא שמנצחת את קריית גת 2-0.
1: טוב מאוד שמנצחת אחרי מה שקרה למול רעננה עם ה-6-1 המשפיל הזה במחזור הקודם. כך נראית הטבלה, קואוץ'. בני יהודה, הפועל ראשון לציון, בצמרת, עדיין לא הפסידו, יש להם תיקו כשהם נפגשו במחזור הקודם, ואתם רואים רעננה צמודה אליהן. נזכיר שכמובן יש עוד 2 משחקים מהמחזור החמישי שעדיין לא שוחקו. בתחתית, הפועל עכו, הקבוצה היחידה שעדיין ללא נקודה, עדיין ללא שער,
0: אבל עם תקווה,
1: 14.
0: כנראה עם בעלות חדשה. ביום שני המחזור יושלם, הרצליה נגד כפר קאסם, והמשחק המרכזי, אקו נגד אשדוד, ואם חברי אסף אקרמן דיבר על 4.4 ממוצע למשחק, אנחנו קיבלנו 5 שערים למשחק, 30 שערים בשישה מחזורים, הליגה הלאומית במלוא הדרה.
1: האמת שזה היה ערב די דומה בין שתי הליגות, לצד שערים מריבים ויפים, הרבה הגנות מפוררות פשוט שחוטפות שערים קצת מביכים. יאל אחמן, תודה רבה, שיהיה חג שמח, שנה טובה.
0: חג שמח ושנה טובה.
1: עוברים לטניס, אלכסנדר זברב, המדורג שני בעולם, עבד עד עכשיו קשה מאוד ב-US Open, בדרך לרבע הגמר הוא שרד 2 משחקים ארוכים ומתישים של מעל ל4.5 שעות. לפנות בוקר חיכה לו יריב נוח בדמותו של בוטיק ואן דה זנדשול, ההולנדי, מהמקום ה-70 בעולם. בסט הראשון, זברב התגבר על 5 גיאות כפולות והצליח לשבור פעמיים את ההולנדי בדרך לניצחון 6-2 במערכה הראשונה. בסט השני, זברב כבר היה צריך להתאמץ הרבה יותר, אבל בסופו של דבר הוא הפך פיגור 5-4 לניצחון 7-5. הגרמני שזכה השנה בתור הגרנדסלאם הראשון שלו ברולאן גארוס, סגר עניין אחרי 2.25 שעות, ולא נתן להולנדי לתזז אותו יותר מדי.

0: גיא, זה נגמר בניצחון 6-1 במערכה השלישית, מה שהפך אותו לשחקן היחיד השנה שמעפיל לחצי הגמר של כל ארבעת טורנירי הגרנד סלאם של השנה. יריבו של זוורב נקבע במפגש בין קארן חצ'אנוב לבין אלכסנדר בלוקס, הבלגי, מדורג 34 בעולם. חצ'אנוב נכנס לטורניר כמדורג 50 בעולם, ונכון להיום, הטורניר הנהדר שלו בניו יורק יעלה אותו למקום ה-26. הוא המשיך ביכולת הטובה בדרך לניצחון 6-2 בסט הפותח. זה היה השלב בו בלוקס החל לפנות לצוות הרפואי שלו. הבלגי בין ה-21 לקח מספר פסקי זמן לטיפולים במהלך המשחק. תחילה הוא התלונן על כאבים ברגל, ואז הכאבים עברו לאזור הצלעות. זה לא הפריע לו, אגב, לספק כמה נקודות יפות מאוד במהלך הסט השני, כמו הנקודה הזאת. אבל חצ'אנוב בין ה-30, שבסיוע המדורג שמיני בעולם, הוא שועל קרבות ותיק. השחקן הרוסי ניצל את העובדה שיריבו קצת מוגבל מבחינה פיזית, והחל ללכת על כל הקופה עם ווינרים. במקרה הזה זה עבד יופי. את הסט השני הוא ניצח 7-5. בלוקס המשיך לקבל טיפול רפואי בין המערכות, ותקווה לחזור למשחק הזה, אבל זה היה ניכר לעין שהוא פשוט לא יכול להמשיך, כשחצ'אנוב השיג שבירה ועלה ליתרון 3-2 בסט השלישי. הבלגי הרים דגל לבן ופרש מהמשחק. קארן חצ'אנוב עולה לחצי גמר טורניר גרנד סלאם בפעם השלישית בקריירה, ולראשונה מזה 3 שנים. ההתאחדות לכדורגל השיקה הערב מיזם חדש, אגדות הנבחרת. כ-70 שחקני עבר, מאמני עבר של נבחרת ישראל לדורותיה, התכנסו הערב מפגש מיוחד לתמונה, במטרה להחזיר, סליחה, את האגדות לקדמת הבמה, ולחבר את הניסיון והידע והמורשת שלהם לנבחרת ישראל של ההווה והעתיד. מוטי פשיחצקי היה שם והתרשם.
1: אלה האנשים שא', אנחנו גדלנו עליהם, ב', אתה יודע, הכבוד שהם צריכים לקבל, זה, מבחינתי זה בסיסי. ואני חושב שיש פה תוכנית אדירה של התוכנית של האגדות, שמלמדת את כולנו שאסור לנו לשכוח את אלה שעשו את הכדורגל, שהם חלק מהכדורגל, לזכור אותם תמיד.
2: כ-70 שחקני עבר ומאמני נבחרת ישראל לדורותיהם התכנסו הערב במלון ניקס בהרצליה לערב מיוחד שפתח את מיזם האגדות של ההתאחדות לכדורגל. מטרת הערב היא לא רק להוקיר את פועלם, אלא גם להחזיר את כוכבי העבר לקדמת הבמה, לחבר את הניסיון, הידע והמורשת שלהם לנבחרות ישראל של ההווה והעתיד.
3: מאוד מרגש. פתאום בשנייה אתה יודע, 30 שנה אחורה, אתה נזכר במיליון דברים. עכשיו זה נוסטלגיה, תשמע, זה כיף. אתה יודע, לא יוצא לנו, אנחנו מניק חיפאי, ויש המון פה מאזור מרכז, דרום. אז כיף לפגוש את כל החבר'ה האלה.
4: כשהייתי לובש את החולצה של הנבחרת ושומע את ההמנון, שום דבר. והיו לי כמה הישגים בחיים ככדורגלן. אבל ללבוש את חולצת הנבחרת, לשמוע את ההמנון, הצמרמורת שהייתה עוברת בי כל פעם מחדש, ולא רק עליי, זה פשוט משהו שאתה לא יכול לשכוח.
5: רטרו תמיד זה כיף. עבר תמיד זה כיף. ההווה לא משהו, עתיד לא יודעים, העבר תמיד כיף.
2: בין האורחים היו גם שחקנים מהנבחרת ההיסטורית של ישראל במונדיאל מקסיקו 1970, לצד עשרות שחקנים ומאמנים שהפכו לחלק מההיסטוריה.
6: מי היה טוב יותר?
7: מי? מוטלה, יותר טוב משנינו.
8: האבא שלך, עזוב אותך מאיתנו. אנחנו לא באנו לכאן לדבר עלינו, אנחנו באנו לחבק את הצעירים.
7: האמת שהמשחק הזה יוצר חברויות לאורך שנים רבות.
2: בערב שהיה כולו הצדעה לעבר, היה גם רגע של הוקרה למאמנים שכבר לא איתנו. שפר, גרונדמן, שניאור, קשטן ושווייצר.
4: כשאתה רואה את כל הפרצופים האלה, זה מחמם את הלב. מגיעה תודה גדולה לשינו, יושב ראש ההתאחדות, ולהתאחדות, לכל מי שיזם ויוזם את המפגשים האלה. זה לא מובן מאליו, והלוואי שיהיו עוד כאלה מפגשים.
9: נבחרת ישראל היא קונצנזוס, גדלנו עליה, דור העתיד בשחק. אנחנו חברת האור הבונה בכל הארץ, ממטולה ועד אילת, מחוברים לנוער, מחוברים לנבחרת. אנחנו מתים בהצלחת הנבחרת. הנבחרת תחזור לשחק בארץ. משחקים בחו"ל, יחזרו לארץ, אל ישראל כל הזמן, ואנחנו איתם כל הדרך.
2: יש רגעים בקריירה של כדורגלן שאי אפשר לשכוח. הפעם הראשונה שלובשים את החולצה הכחולה, ההמנון, הדגל, התחושה שהם מייצגים מדינה שלמה. הערב, לרגע אחד, התחושות האלה חזרו. כי יש דברים שלא נמדדים במספרים, שערים או תארים. הקריירה נגמרת, הנעליים נתלות, השנים עוברות, אבל הזיכרונות והחוויות נשארים לתמיד.
10: רוב האנשים, הרבה מאוד אנשים ניגשים, ואני

0: מדברים על התקופות ההם של שנות ה-90, אני חושב שהגעגוע למגע וחיכוך עם הנבחרת, עם שחקנים, מתגעגעים לתקופה הזו.
1: נוסטלגיה זה דבר טוב, זיכרונות טובים זה דבר טוב, אנחנו שוכחים את הפחות טובים, וכיף גם שההתאחדות עושה את הפרויקט הזה. אני בפרויקט הזה בפיפ"א, ואני יודע שזה עושה לכל השחקנים טוב, במיוחד השחקנים.
2: האמת מחמם את הלב לראות את כל אגדות הכדורגל הישראלי נפגשים ביחד, מדברים, משוחחים, צוחקים. כן ירבו אירועים כאלה. שיקגו פייר קבעה הלילה שיא מועדון חדש בחמות צופים עם למעלה מ-63,000 אוהדים, ואתם יכולים לנחש למה. לא בכל יום לאו מסי מגיע לעיר, בטח ובטח כשמדובר בדו-קרב ענקיים מול רוברט לוונדובסקי. שיקגו של החלוץ הפולני ערכה את מיאמי של מסי וקסמירו, וכבר בדקה העשירית הפולני הבלתי נגמר, כבר בין 38, כבש גולסו מדהים בבולה מהאוויר. ביצוע אקרובטי פשוט מושלם, שהזכיר את הימים הגדולים של לוונדובסקי באירופה, ונתן לקבוצה מאילינוי יתרון 1-0 מוקדם. ברצלונה ביירן, לא בטוח שמתגעגעים, כי כבשו חמישיות, אבל עדיין. פחות משלוש דקות בתוך המחצית השנייה, מסי הרים קרן, וקסמירו המשיך בנגיחה אדירה לרשת, 1-1. מדובר בבישול ה-13 של לאו מסי העונה, והוא מלך הבישולים של הליגה האמריקאית. כך זה גם הסתיים 1-1 וחלוקת נקודות בשיקגו. אורלנדו סיטי עם אנטואן גריזמן בהרכב התארחה אצל אטלנטה יונייטד, ואחרי שנקלעה לפיגור, הקבוצה מפלורידה חזרה עם שער השוויון של הכוכב הצרפתי שקבע 1-1 מקרוב. אורלנדו השלים המהפך בדקה 58, וכעבור 19 דקות נוספות, גריזמן החליף מסירות עם ג'סטין אליס וכבש את ה-3-1 של אורלנדו. זהו שער הליגה השביעי של הצרפתי העונה ב-MLS, ואורלנדו שלו חגיגה ניצחון שני ברציפות 3-2 בסיום. נבחרת ישראל בכדורעף החלה ערב את דרכה באליפות אירופה שנערכת בימים אלה בבולגריה. למרות משחק טוב בכחול לבן, הנבחרת הפסידה במשחק הפתיחה של האליפות מול נבחרת אוקראינה, החזקה 3-1. המשחק הבא של הנבחרת יהיה בשבת בשעה 4 מול נבחרת פולין. בחג הקרוב כדאי לכם להתרווח בספה, כי ממחר במשך 3 ימים תושק תחרות חדשה בעולם האתלטיקה. אליפות העולם האולטימטיבית, כך זה נקרא, היא תתקיים בבודפשט. בכל מקצוע יופיעו 8 עד 16 האתלטים הטובים בעולם, שיתחרו ישירות במקצה גמר ללא מוקדמות. מה שאומר שכל האתלטים המובילים בעולם יהיו שם. מדופלנטיס, דרך נועה ליילס, ועד לאודרי ורוע שוויצרית, שקרובה במאיות ספורות לשבירת שיא העולם העתיק ביותר באתלטיקה בריצת 800 מטרים לנשים. שידורים ישירים של כל הטוב הזה החל ממחר ב-8 בערב ב-5 ספורט. ועכשיו תחזית מזג האוויר מחר ממגוון יעדים ספורטיביים. מזג אוויר נוח בוויימות שבאנגליה, שמארחת את אליפות העולם לגלשני רוח. בודפשט תארח ממחר תחרות חדשה, הרגע שמעתם עליה, אליפות העולם אולטימט באתלטיקה יהיה קריר עם סיכוי לגשם. גם ברן יהיו טמפרטורות נעימות כשהקבוצה המקומית תארח את מרסיין בליגה הצרפתית. ובניקוסיה יחם כשקבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב תפגוש את ארוס סלוניקי בערב אחד למשחק הכנה.
3: תחזית מזג האוויר בחסות
4: כדורגל משחקים 90 דקות בסוף מוקד השורות של לאומי עדיין פתוח.
5: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר
6: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף
7: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
8: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
11: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי יינות ללא מעם. בנה משקאות.
12: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be chilling.

0: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
1: זהו, אנחנו סיימנו. נזכיר לכם שבשבוע הבא יש לנו פעמיים דרבי, שני דרבים בתל אביב בכדורגל, הראשון שבהם ביום שני עם שידור ישיר בספורט 5, וביום חמישי דרבי תל אביבי בכדורסל במסגרת הסופר קאפ. ולסיום נאחל חג שמח, שנה טובה ומתוקה ושקטה, אמן, שיהיה לכולכם לילה טוב, ביי ביי.
2: אמרו לנו שזה הולך להיות קשה, ושזה הולך להיות מלחמה, וכמה שהוא ירד הרבה, הוא ירד איזה 8-9 קילו, ומסת שריר והכל, הוא עדיין חיה לא קטנה, הילד הזה. ופשוט הלכתי איתו שם סוג של מכות, אני מנסה להרים אותו והוא נלחם איתי, אני מנסה לדחוף אותו והוא דוחף אותי, וזה מרוץ, מצורף להרבה צעקות בכי וכללות וכדומה, וזה מלחמה ברמות שאני... אפסו כוחותיי, אני לא הצלחתי. מצד שני אומרים לך לא לוותר לו. תורים אותו, תרים אותו, תיקח אותו להתקלח, תעביר אותו לכיסא, תלך איתו, תוריד אותו. זה לא קל, זה הרגעים שזכורים לי כמהקשים שיש.
3: איתי, לא, תשאר רגע, תשאר רגע.
4: כואב לי הראש, יכאב לי הראש.
2: כמה שניות וזה יעבור.
5: שעות הספורט דוקו, אני הכאב והקיר. שלישי, יד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל.
6: טוב לדעת שיוסי בניון הוא השחקן הישראלי שכבש את מספר השערים הרב ביותר בליגת האלופות. בסך הכל, 7 שערים.
7: כי טוב לדעת

0: בקטנה לשיפוטכם, אתם בחרתם. השער היפה ביותר שנכבש אתמול בליגת האלופות שייך לרפיניה עם שער מהסרטים. אחד מכם זכה בפרס למגוון רשתות, מתנת.
1: הו, מאמא, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמא צ'יפס.
2: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
3: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
4: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
6: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: סלמה החצי, קונצרט.
8: מה אתה עושה אקסטרה משך חדשה?
7: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
9: זרחית פרות זה שירות מניפיק.
10: מניפיק.
9: זה מה שאמרתי.
11: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח, הכל בדאסטר אחד.
12: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
13: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
14: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
15: חמש רדיו.
16: הפודקאסטים של חמש רדיו.
15: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
0: שלום לכולם. הליגות מתחילות, התחילו כבר בעצם, ובעצם אתמול, אנחנו היום יום רביעי, יום שלישי בלילה, נסגר חלון העברות, לא בכל הליגות, תכף נסביר מה כן ומה לא, אבל בליגות הבחירות, וגם הרישום לגבי אירופה מסתיים ביום רביעי, אבל זה כבר עניין טכני בעיקר. שלום עוזי דן. שלום אסף אקרמן.
17: שלום נדב.
0: תראה, שבוע שעבר לא היינו פה. מאוד רציתי, אבל מה לעשות, נסעתי לבקו. אני לא רוצה לדבר על מה שקרה שם, בסדר? לא רוצה, לא רוצה, זה עושה לי רע. אני כל יום קם בבוקר, הנה, אני כבר מדבר על זה. כל יום אני קם בבוקר ואומר, 19 שניות, 19 שניות, וואו, איזה... אני לא יודע אם אני, כמה זמן עד שאני אשתחרר מהדבר הזה. אבל אקרמן, גם אתה היית בחול.
17: אני הייתי בחול מסוג אחר לגמרי. בוא, okay. הייתי עם הילדים בוורנה, כן? חופשה משפחתית במלון הכל כלול, ארבעה כוכבים כל לילה נופל כוכב. זה בגדול, חדר אוכל, סביר מינוס. הילדים עפו, זה מה שחשוב.
0: זה מה שחשוב.
17: במקום להיות איתם באוגוסט פה, היינו עם הילדים בחול, היה כיף. האמת, גם אתה יודע, כשאני...

0: אני נוסע לחופשות, באופן כללי, תמיד מחפש את ההקשר הספורטיבי, משהו בכל זאת. אז כשנסענו לקניון, אשתי, כמובן, היינו חייבים לקחת אותה לקניון, בהחלט, יותר מפעם אחת גם, אז בדרך עברנו בוורנה, ופתאום אתה רואה את סטדיון, אז לא שאלתי מה, כאילו, וידעתי שיש שתי קבוצות שמשחקות בוורנה, יש את צ'רנו מורה, ויש את ספרטק וורנה, שהיא יותר קטנה. אז אמרו לי, זה הסטדיון של ספרטק, וזה, או, קטנצ'י כזה חמוד, מגניב, אמרתי, טוב, לצערי, שתי הקבוצות שיחקו בחוץ, אז לא יכולנו
1: לרדת. מה, הייתה לו של משחק?
0: כן, ברור. הייתי הולך, 100%.
1: ליגה בולגרית?
0: ברור, גם לוקח את הילד איתי. כן, הולך תראות.
2: אני הייתי פעם משחק בליגה שלישית באוגנדה.
0: יואו, זה ארדקור. זה ארדקור.
1: סיק הזה לא יישבר פה.
2: שערים מעץ.
0: אבל אתה מגיע לשם, ואז אני רואה את זה שהוא הצטדיון בבנייה. אבל משהו יפה, טוב כזה, בבנייה. מה זה? אומר, זה הצטדיון של צ'רנו מורי. יופי, ומתי הוא יהיה מוכן? 30 שנה, הוא כבר עומד פה 10 שנים ככה, 10 שנים שהוא כבר במצב של בנייה, שימו כיסאות ועוד איזה כמה דברים, והוא מוכן, העצים מוכנים, כאילו, אין כסף, נגמר כסף, הקבלן ברח, אמר לי הנהג מונית.
1: כמו המסטאיה החדש של ולנסיה בערך.
0: משהו כזה, כן.
1: ואוזי, אתה לא היית, אבל אתה נוסע.
2: כן.
1: אני מצטער שאני פה חושף.
2: לא, הכל טוב, אתה יודע, אחרי המונדיאל וזה... כן, נוסע עם זוגתי לשבוע.
1: צריך קצת לנפוש, כן. שמעו, שבועות מאוד מאוד עמוסים מבחינתנו, גם מבחינת עבודה, גם מבחינת מי שיש לו ילדים וגם מי שיש לו נכדים. צריך לקחת גם אותם.
0: גילית את זה,
1: כאילו שכחתי מה זה להיות עם ילדים קטנים, אז הנה פתאום, כיף גדול, אבל מתיש. מתיש, מתיש, מתיש, אבל זה בסדר. נהניתי כל רגע. שבוע הבא, תכף נגיע לחלון העברות, שזה בעצם הנושא שלנו, נדבר על כל העברות שהיו, או בעצם לא על כולם, אבל על הגדולות שבהן, ובסיכומים ומסקנות, אבל אני פתאום נזכר שבשבוע הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, זאת אומרת, אנחנו מקליטים יום רביעי, וכבר ביום שלישי הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, כי ליגת האלופות, כפי שהתרגלנו,
2: שלושה ימים,
1: שלישי, רביעי, חמישי, כלומר, יש כמה 18 משחקים,
2: קום
1: 9-9, מה שיהיה בהמשך, זה שישה, שישה, שישה. ואם אני מזכיר לכם שיש גם שני משחקים מוקדמים בכל יום, זאת אומרת, יום שלישי בשבוע הבא, תתכוננו, 7:45, שעון ישראל, אייקה טונה לסק וברוז' אסטון וילה, אבל אחרי זה ב-10, ארבעה משחקים שבמוקד, ריאל מדריד אינטר.
0: זה המשחק המרכזי של המחזור לדעתי.
1: זה המשחק המרכזי של היום הראשון.
0: אבל קח את כל המחזור הראשון ויש בו משחקים טובים.
1: אז יפה, ביום השני שזה יום רביעי, ב-9 בספטמבר, ליברפול אתלטיקו מדריד. ומה רע בנפולי ארסנל?
0: בדיוק, זה לדעתי, זה גם משחק.
1: וביום חמישי, שזה בדרך כלל יום של הליגה האירופית והקונפרנס ליג, משחק שאני אצפה בו, בעיניים קלות.
2: סבח.
1: מנצ'סטר יונייטד נגד סבח. רק לחשוב, אולד טראפורד. וואו, לראות שם את ריין קוז'וק ואת כל השחקנים.
2: מזכיר שמכבי חיפה התחילה את הצ'מפיונס באולד טראפורד.
0: נכון.
1: יניב קטן עם קיאש הראשון.
2: חיפה הובילו 1-0, נגמר 5-2. יונייטד למי שזוכר.
1: זה נכון. אז כן, זה דברים ש... לא נוכל להשתחרר מזה, לאורך כל העונה הזאת בליגת האלופות, כל פעם שסבח תשחק, אנחנו נחשוב מה היה קורה עם ה-19 שניות האלה, עם הסתיימות אחרת.
0: אני אגיד לך יותר מזה, כשאתה, את המשחק שלך, שאתה שידרת אותו, אני ראיתי אותו מוורנה, ראיתי אותו בחול, ולא ויתה, וראיתי אותו, בתוך
1: בבולגריה.
0: יש לי טאבלט, כן בטח, יש לי טאבלט,
1: okay.
0: וראיתי את כל המשחק ביחד עם, עם ילדים בני 7-8 באזורים הללו, כולם רצו לראות האם באר שבע עושה היסטוריה ומגיעה, ונשארו כולם עד מאוחר כדי לראות את זה, וכמובן מאוד מאוד התאכזבו. ובניואנס הקטן שלי בעבודה, אני מזכיר, עם באר שבע, הבוגרת הייתה עולה לליגת האלופות, גם קבוצת הנוער אוטומטית עולה לליגת האלופות לשישה משחקים, והמשחק הראשון שלה היה גם נגד מנצ'סטר יונייטד, כי משחקת את השישה משחקים הראשונים בדיוק אותו דבר. אבל מה לעשות? ינסו פעם הבאה.
1: כן, ינסו פעם הבאה, ואני רק רוצה להזכיר שלפני 10 שנים, אחרי ה... פעם ראשונה שהפועל באר שבע הגיע לפלייאוף ליגת האלופות נגד סלטיק, שנה אחרי זה הגיע עוד פעם נגד מריבור, אז בוא שוב, הכל, אבל כדי לעשות את זה כמו שאמר הכל, צריך לקחת אליפות, זה נכון.
0: אני מבואס מזה שיותר ש... אני מקווה מאוד שקבוצות יצליחו להביא נקודות באירופה, כי זה הדבר חשוב. היינו פה על איזשהו סף שהפועל, ואולי מכבי תל אביב וביתר, היום יכולות להגיע לשלב ליגה, ואתה אוסף נקודות, אז פתאום יש לך שתי נציגות במוקדמות צ'מפיונס, וזה כבר עולם אחר.
1: זה כבר עולם אחר. טוב, בואו נלך לעולם האמיתי של הכדורגל העולמי. אנחנו בכל זאת כאן בנושא המתמיד, והליגות אמנם יצאו לדרך, ליגת האלופות תתחיל בשבוע הבא, גם הליגה האירופית שבאר שבע תשחק שם, אגב, גם נגד יובנטוס. אגב, יובנטוס, חבר טוב של שלושתנו, בעיקר

0: של שלכם, שלי קצת פחות, אבל עדיין, אביעד למקה מאזין לנושא המתמיד, קבוע.
1: איש שגריר הכדורגל האיטלקי בישראל, באמת.
0: כן, אפשר לתת לו את התואר.
2: למקה, אוהד יובנטוס, שרוף, מקדם כדורגל איטלקי, שרוף יובה, לגמרי, ואני אתראה איתו ביום ראשון, שמילן שלי תפגוש את הקבוצה שלו.
0: וואה, איזה משחק.
2: כן, אז משחק נדע. אז
0: אתה יודע מה, לפני שנגיע, תן לנו קצת חלון העברות יובנטוס, עוד מעט נגד הפועל באר שבע.
2: וולדמנטה זה בעיקר החלוץ הגרמני שהגיע, כבר מכנים אותו הג'יגנטה, הענק שהגיע, כי הוא 1.98 סנטימטרים, זה הגובה שלו.
0: מיגל ויטור מסתדר איתו?
2: תשמע, אני אגיד לך משהו, בליגה האנגלית, בדיוק, בליגה האנגלית הוא לא בדיוק היה עד עכשיו איזשהו משהו גדול, אז הוא מגיע אבל לפרוץ ביובה, ויכול להיות שדווקא יהיה לו תקופה יותר טובה, נראה גם איך ספלטי יקלוט אותו. ליובה יש בעיה אחרת, יובה כנראה הולכת לאבד את קיפרן טורם לתקופה קצת ארוכה, בגלל פציעה, וגם את קנן אילדיז, אז יכול להיות שזה קצת ייצור להם בעיות. דאגלס לואיס משחק לא רע, יובה גם כן פתחה את העונה הזאת עם 6 נקודות עד עכשיו, אז היא בסדר, לא סופר מרשימה, אבל זאת עונת מבחן גם ליובה, כי לשחק גם היא בליגה האירופית, אחרי שפספסת ההזדמנות לצ'אמפיונס, וכל כך רחוקה במאבק שלה מאינטר על הסקודטו, אז יובה בעונת מבחן, במיוחד למאמן שלה לספלטי.
0: טוב, ולבאר שבע יש רקורד לא רע נגד איטלקיות, שני ניצחונות על אינטר, בית וחוץ.
2: נכון.
1: אני חושב שיובה אין לה מאזן כזה טוב נגד ישראליות, הפסידה לחיפה פעם, סטה תיקו עם מכבי פעם.
0: אתה יודע שעכשיו הרגזת הרבה אנשים.
1: למה?
0: כי אמרת, עשתה ככה וככה עם חיפה, ועשתה ככה וככה עם מכבי.
1: אני גדלתי בתל אביב.
0: לא, אתה, אני אין לי בעיה, אני ניטרלי בעניין הזה.
2: הפועל חיפה זה כאן נגד איטלקיה אחרת.
1: שמע, אני אוהד גם ליץ יונייטד. וכשאומרים יונייטד, כאילו מנצ'סטר יונייטד, אין מה לעשות, לא לחזור לזה.
0: לא, לא, אני רק ציינתי עובדה, כי אני מכיר את הנפשות הפועלות. טוב, אנחנו עכשיו לעניין המרכזי שלשמו התכנסנו, וזה באמת חלון העברות. והיה ברור שהפרמייר ליג, הליגה האנגלית, תוציא את הכי הרבה כסף, זה מספרים מטורפים, וזה נגמר אתמול, וכל האתרים כבר עושים את החישובים הכלכליים, 3.46 מיליארד לירות סטרלינג, אם נכפיל את זה, או
2: נעבור... ליורו זה 3.8.
0: זה אפילו
2: מיליארד יורו. יותר. אגב, תחבר את כל שאר הליגות הגדולות.
0: לא מתקרב.
2: 3.5 והם 3.8.
0: זאת אומרת, אנגליה... יותר מאשר ספרד, איטליה, צרפת, גרמניה ביחד.
2: ביחד.
0: ביחד.
1: דיברנו פה לפני שבועיים או שלושה שעשינו פרק לקראת הפרמייר ליג, ואמרנו, זה היה כמעט לא טיפה, אנגליה היו יותר מאחרים, ואמרנו שזה יישאר ככה, אם לא יגדל, זה היה 2-2-2-1, ועובדה שזה בדיוק מה שקרה.
0: בוודאי.
2: לא, זה סכומים חולניים לגמרי.
0: כן, ואנסו פרננדס זה העברה הגדולה האחרונה, שהיא בעצם העברה הגדולה ביותר של הקיץ, זה 125 מיליון לירות סטרלינג, תכפילו, זה בסביבות 140 מיליון יורו, ובעצם שלוש מתוך 10 ההחתמות העיקריות ביותר בהיסטוריה של הכדורגל העולמי, היו עכשיו בחלון הזה.
1: למה שלוש? יותר מדב.
0: אז רגע, נאמר, 222 מיליון, יש לך את הנתונים, אני יודע.
1: במקרה הכינות עם ראש, אתה יודע שאני לא מכין ראש, בדרך כלל, אבל...
0: יש דברים שאתה מכין.
1: אינסו פרננדס זה עבר.
0: רגע, נאמר הכי גבוה בהיסטוריה, 222, וקיליאן 190 מיליון.
1: נכון.
0: זהו, זה למעלה, אף אחד לא מתקרב לזה.
1: אינסו פרננדס עכשיו שזה יוצא
2: 140 מיליון יורו.
1: 5.8 מיליון יורו.
0: 5.8 חשוב.
1: זה העברה שלישית, זה אגב הוא גם מקום עשירי.
0: רגע, זה לא משווה את העברה של איסק?
2: זה בדיוק אותו דבר.
0: אותו דבר.
1: זה מעל העברה של איסק. אם אתה מסתכל על הערך נומינלי.
2: נכון. בגלל השער של היורו שאתה מחשב עכשיו.
0: זה חשוב מאוד.
1: איסק רביעי.
0: אוקיי.
1: מורגן רוג'רס חמישי.
0: כן.
1: זה הקיץ הזה. אליוט אנדרסון שישי.
0: כן.
1: זה כבר שלושה. יאן דיומנדה.
0: לריאל מדריד.
1: וברקולה ביחד במקום השמיני. זאת אומרת, יש לך 5 מ9 הראשונים.
0: כן.
1: שהעשירי זה אינסו פרננדס.
0: שהפעם הקודמת.
1: הפעם הקודמת.
0: כן. רק נוסיף, וזה נורא חשוב, כי פעם לא היו את הדברים האלה. יש עכשיו, בשנים האחרונות, מה שנקרא adds on.
1: נכון.
0: מה שנקרא התוספות. זאת אומרת, כל מיני סעיפים שאם השחקן יעשה ככה וככה וככה, זה לא הסכום הסופי.
1: חשוב מאוד, כי אצל ברקולה זה יכול לקפוץ בעוד 20 מיליון, וזה...
0: כלומר, אם הוא יגיע למספר שערים מסוימים, תארים מסוימים וכן הלאה וכן הלאה...
2: הופעות, הגעה לליגת אלופות, לשלבים מסוימים. אם סוכנים מאוד טובים יודעים לרדת מאוד לפרטי פרטים, וקבוצות כבר היום יודעות לרדת ממש, הוא עושה 20% הופעות ועוד זה, ופתאום אתה מגלה שבחלון העברות מסוים, קבוצה עושה 20 מיליון יורו, רק עם מכירות של שחקנים אחרים שלה, או דברים שהישגים של שחקנים שלה.
1: אגב, יש לזה הצד השני שלנו, ברצלונה ברצלונה בזמנו, גם שהביאו את קוטיניו וגם שהביאו את

0: בלי, היה...
1: שתי העברות מטורפות שנכשלו.
0: זה היה מקומות 3-4 בזמנו, עם משתנים, אדזון גבוהים, שבסוף לא יצאו לפועל, כי גם קוטינו וגם דמבלה לא כל כך הצליחו בברצלונה.
1: ועדיין הסכומים היו לא הגיוניים, נכון, והפילו אבל... את ברסה למשבר נכון, ששנים לקח
0: אבל,
1: לצאת.
0: אבל אנשים אומרים שהמשתנים, זאת אומרת, בוא נסביר, המשתנה יכול להיות שהשחקן משחק לפחות 20 משחקים בעונה, מפקיע לפחות 10 שערים, אבל יש כאלה שזה לזכות בכדור הזהב, נכון, לזכות בצ'מפיונס. נכון. שזה...
2: אבל פה זה כבר סכומים מאוד מאוד גדולים. כשמי שמגיע לכדור זהב, זה כבר כמה מיליונים טובים עבור רק נכון, הדבר הזה.
1: נכון. כן, אבל גם למי יכניסו את זה? עם כל הכבוד, אינסו פרננדס
0: נכון?
1: לא יזכה
0: בכדור זהב. לא, אבל לדמבלה היה דבר כזה.
1: לדמבלה, כן.
0: בגיל 19 היה לו דבר כזה נכון? שזה, ובסוף הוא זכה.
1: כן, שזה כבר לא רלוונטי מבחינת אחוזי. אנחנו הרבה פעמים מדברים, ועובדתית זה נכון, על מספרים, כלומר, כמה כסף ליברפול או מנצ'סטר סיטי, או כמה הם הוציאו ברכישות, אבל שוכחים שיש גם מחירות. אז אני הסתכלתי על, יש טבלת הנטו, מה שנקרא, וטבלת הנטו עושה את החישוב של הוצאות מול, כלומר, רכישות מינוס מחירות. ופתאום אתה מקבל תמונה שונה לגמרי.
2: נכון.
1: וכך את צ'לסי למשל, שאנחנו יודעים שצ'לסי מאז טוד בולי, גם בעידן אברמוביץ' ובטח בעידן טוד בולי, שפכה מאות מיליונים השחקנים שרובם בכלל לא שיחקו בקבוצה, אבל זה כבר סיפור אחר. ואתה מסתכל על צ'לסי, ואתה אומר...
2: עשתה הרבה כסף בחלון הזה.
1: שצ'לסי, בחלון הזה, יש לי זה פה בדולרים, אבל זה לא משנה, מכרה שחקנים, רכשה שחקנים ב-450 מיליון דולר. אוקיי? אבל היא מכרה ב-528.
2: נכון. זאת אומרת,
1: צ'לסי ב... לא בגירעון, להפך, ברווח של 80 מיליון דולר.
0: אבל זה החלון הזה.
1: הכי הרבה מכל הקבוצות בפרמייר ליג.
2: אבל זה החלון הזה ספציפית.
0: אתה מסתכל על השלוש שנים האחרונות.
1: נכון. אז מה שקורה להרבה קבוצות, שאחרי שנים של ההוצאות מטורפות, הן חייבות גם לאזן את הספרים, כי בואו לא נשכח, יש גם את נושא הפרפלי הפיננסי. עכשיו, מנוסף לפרפלי הפיננסי הגדול, מה שנקרא של UEFA, כל ליגה יש לה את הפייר פליי הפיננסי שלה. תראו את פריס סן ז'רמן. פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה, מכרה שנה שחקנים בהרבה הרבה יותר ממה שהיא קנתה. שזה גם את ברקולה לליברפול, וגם את
2: איברהים אמביה.
1: לאסטון וילה, בסך הכל כמעט 200 מיליון יורו, שני השחקנים.
0: זה לא שלא הביאה, היא הביאה את פרן טורס.
1: אבל לא ב-200 מיליון.
0: לא, אני אומר, ולמרות זאת היא ברווח, והיא אלופת אירופה.
2: אבל שוב, זאת שנה מאוד ספציפית, מאוד מאוד ספציפית.
1: בדרך אגב, רק אני אוסיף פה שנייה אחת, אסף, פריס סן-ז'רמן, אחד המועדונים העשירים בעולם, אנחנו יודעים מי עומד מאחוריהם, קטר אבל הם לא יכולים לשפוך כסף כמה שהם רוצים, גם הם צריכים לעמוד בסטנדרטים של פייר פליי הפיננסי הצרפתי.
2: אנחנו יודעים שפריס סן-ז'רמן שינתה מגמה מאז שלואיס אנריקה הגיע, בכלל במי שהם רוכשים, בדרך שהם משחקים, בדרך שכל המועדון הזה מתנהל ברמת הרכש, וזה עובד להם בצורה מושלמת, והנה אפילו פרן טורס הגיע, כבר צמד שערים שהוא כבש כמחליף אפילו נגד רן, אז הם עובדים בצורה נכונה, וזאת למרות מה שעומד מאחוריהם.
0: אגב, אם מדברים על נטו ברוטו, הליגה הצרפתית בכלל מוכרת...
1: כבר כמה שנים.
0: התמוטטו שם זכויות השידור, כאילו...
1: נכון.
0: ממש ירד ב-40-50 אחוז.
1: ליונה הייתה צריכה בשנה שעברה לרדת ליגה.
0: נכון.
1: היא מכרה חצי מהשחקנים שלה, רק כדי לשרוד.
0: זכויות השידור בצרפת היום עומדות על משהו כמו 650 מיליון יורו, או 560 מיליון יורו.
2: זה נמוך.
0: שזה חצי ממה שהיה לפני הקורונה, וזה שליש מגרמניה, איטליה וכולי, אני לא משווה לאנגליה כמובן. ומה שקורה, זה היה נכון גם לפני, כי יש צרפתים שחקנים צוענים ואקדמיות וכולי, אבל קבוצה כמו רן, קבוצה כמו... מוכרים לפרמייר ליג, אתה רואה, דיברת על ברוטו נטו, הליגה הצרפתית כולה בפלוס אדיר מבחינת
1: מחירות מול רכישות.
2: אני חושב שאם אנחנו ניקח, אין לי מדע מדויק לזה, אבל אם ניקח את כמות השחקנים שיוצאים מליגה מסוימת, אין צרפת היא ספקית השחקני הכדורי של אירופה, של הקבוצות הגדולות. באמת, כמויות עתיות, ולא כאילו רק צרפתים, זאת אומרת, עם כל ההגירה שיש לה מבחוץ, גלגים, וכמובן מאפריקאים,
1: מרוקאים,
2: בכמויות אדירות, אדירות, ממש, זה מדהים לראות, והם ממשיכים להסתובב.
1: למשל, היו בועדי, שמנצ'סטר סיטי רוכשת אותו עכשיו כסוג של מחליפו של רודרי, ילד, אמנם נולד בצרפת, אבל מייצג את נבחרת מרוקו, ראינו אותו במונדיאל כמובן. שאגב, הוא יכול היה לשחק גם נבחרת צרפת. פשוט לא לקחו אותו, ואז הוא בחר מרוקו. ואני זוכר אותו, לא בשנה שעברה, לפני שתי עונות, ביום ההולדת ה-17 שלו, נגד ריאל מדריד, ליל מנצחת את ריאל מדריד 1-0, והשחקן הכי טוב על המגרש. בגיל 17 ויום.
0: אתה עושה רשימה שמי שיצא...

0: גם האקדמיה של רן, מהאקדמיה של ליל, אתה יכול להציב 11 שחקנים שרצים לצ'מפיונס.
1: עכשיו גם, אתמול היה גם מתיאס פרננדס פרדו, גם אותו דבר, שחקן בן 21, בלגי, יוצא מצרפת, מגיע משם, מליל הצרפתית, ו-60 מיליון משלמים תבורתו.
2: אני רוצה לדבר, תכף נגיע גם משחקנים אחרים, אבל דווקא על העברה הכי מדוברת של הקיץ, שלא קרתה בסופו של דבר. חוליאן אלוורס. חוליאן אלוורס, אנחנו יודעים, גדל בריבר פלייט, הגיע למנצ'סטר סיטי, היה סוג של מחליפו של ארלינג הולנד, והבין ששם הוא לא יוכל להיות שחקן הרכב, ועשה מעבר מאוד הגיוני מבחינתו.
0: וזכה בכל תואר אפשרי.
2: זכה בכל תואר אפשרי.
0: על הקטע, על השנה, שנתיים הראשונות.
2: הכל, הכל. עבר לאתלטיקו מדריד, הפך להיות הכוכב הכי גדול של הקבוצה, ופתאום בקיץ, באמצע המונדיאל, אתה במונדיאל מתעסק עם נבחרת ארגנטינה, הוא אומר, החלום הכי גדול שלי זה לשחק בברצלונה. כמובן שהוא לא אמר את זה על דעת עצמו, אמרו לו שאולי זה יזרז את העברה. ואז אתלטיקו מדריד, בניגוד אולי למה שהרבה אנשים חשבו, אמרה, לא, יש לך חוזה, אתה נשאר, לא יעזור, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. ותמיד מדברים על זה ששחקנים שרוצים לעזוב, אי אפשר לעצור את זה, כי אז הם לא יתהיה להם מוטיבציה.
0: יש הרבה דוגמאות ששחקנים יעשו גם על הספסל חצי שנה עד שזה.
2: נכון, אבל זה לא קורה הרבה. כי זה שחקן ששווה הרבה כסף, ואז יושבים במועדון באתלטיקו המנהלים ואומרים, מה, אנחנו נקבל בשחקן, מאוכזב, מדוכה, לא רוצה לשחק, הקהל שורק לו בוז, בוא נמכור אותו.
0: הם מוכנים למכור, רק לא לברצלונה.
2: אוקיי.
0: אמרו בדירקטוריון של האתלטיקו, הרי ארסנל, היה דיבור או שארסנל יקנו, או שיתנו את יוקרש ויעשו איזה חילוף תמורת כסף.
2: ואתלטיקו לא רוצים.
0: האתלטיקו לא רצו. לא, היה גם דיבור שאלוורז אמר, בשביל לחזור לפרמייר ליג עם המשפחה.
2: כבר הייתי שם.
0: לא, עם המשפחה, עכשיו עם הברקסיט, המשפחה לא יכולה לקבל ויזה, הוא רוצה להיות עם החמולה שלו, כל מיני, אולי תירוצים, אולי לא.
2: הוא לא רצה.
0: הוא לא רצה.
2: הוא רצה או ברצלונה או כלום.
0: אבל אתלטיקו מדריד לא מוכן, אתלטיקו מדריד בהרגשה, אני חושב שדי מוצדקת, שברצלונה שיחקו קצת מתחת לחגורה.
2: קצת?
1: זה גם יריבה ישירה שלה לתואר האליפות, ברור.
0: לא, תשמע, היו המון שחקנים, גריזמן וכולי, שעברו לואי סוארס.
1: אבל הוא לא היו במעמד של חוליאן.
0: לא.
1: מבחינת...
0: לואי סוארס, אני לא יכול להגיד, לא, אבל הקטע פה, זה שההרגשה שלהם הייתה, שהעיתונות בקטלוניה, ופבריציו רומאנו, וכל מיני כאלה, עשו משחק, כאילו, ישבו לו על הראש, הוא רוצה, אבל שיחקו משחק, והם אמרו, לא. אנחנו...
2: יש לך חוזה,
1: אני מעריץ את אתלטיקו מדריד על הדרך שהתמודדה עם הדבר הזה.
2: אוקיי.
1: בעיקר גם את מנהל הרשתות החברתיות של אתלטיקו מדריד, היא על ההתמודדות על הדבר הזה. באמת, זה היה מופע של שליטה, של גם עקיצות כאלה נכונות וטובות, קטנות כאלה, ליריבות שלה והכל, וגם אם רק כלפי חוליאן אלוורז, אנחנו רוצים אותך. לא ירידה למקום הלא טוב, לא אתה תשב על הספסל, לא לנסות להדליק את הקהל נגדו, כי זה בקלות הולך.
2: מה זה היה במשחק הביתי הראשון?
1: נכון.
2: הרי קודם כל, הוא קיבל שריקות בוז מטורפות.
1: נכון.
2: ויותר מזה...
1: אבל לא היה ניסיון שמתעדן על הדבר הזה.
2: רגע, כשהוא הוחלף, הוא ירד ישר לחדר הלבשה עם שריקות בוז שמלוות אותו צורמות. והרבה אנשים, ולדנו למשל, פרשן ידוע וכן הלאה, ארגנטינאי גם כמובן, בא ואמר, ראינו את הפרצוף שלו, אין סיכוי שהוא יישאר, זה נגמר, ככה הוא אמר, רק לפני שבוע, וזה לא נגמר. וכרגע חוליאן אלוורז, זה לא יקרה, הוא יעבור לליגה הטורקית או הסעודית, אני לא מאמין שזה יקרה, כי החלון שם עדיין פתוח, יישאר באתלטיקו מדריד, לפחות עד ינואר, יפה. אז השאלה הגדולה, מה יקרה בחצי שנה הזאת? אני אומר דבר כזה, במטרופוליטן הוא עדיין יקבל בוז, אבל במשחקי החוץ זה לא אמור להשפיע עליו יותר מדי, וזה, שמע, הוא יבקיע 2-3-4 שערים, יסלחו לו.
1: אני חושב שאחרי...
0: הוא פתאום שם גול ניצחון בדרבי נגד ריאל או משהו כזה...
2: הקהל יסלח לו.
1: אתמול, אחרי שבעצם אתלטיקו מדריד הוציא את ההודעה, וכבר היה ברור שהוא נשאר ולא עוזב, אז הוא הגיע עם הרכב שלו למתחם אמוני, וקיבל דווקא מחיאות כפיים ממי שהיה שם, זה כמובן לא אצטדיון, לא כלום, זה עוד לא דוגמה. אני חושב שהאם הוא יקבל בוז או לא, זה רק תלוי בו. בהתנהלות שלו ובדרך שלו, כי אם הוא יחזור, הוא לא יגיד שאני נשאר ואני וסליחה טעיתי, אבל אם ההתנהלות שלו תהיה נכונה, ובאמת גם על המגרש,
2: אגב,
1: הוא ייתן את הרוח.
2: אם הוא יתנצל, זה יגרע מכבודו?
1: לא, אבל אנחנו יודעים שזה לא באמת הסיפור, הסיפור הוא שהוא רוצה לעבור וזה בסדר, אבל אם אתה תיתן עד הסוף, עד הסוף, כמו שצריך, את הלב שלך, כי אתלטיקו מדריד זה לב על המגרש, זהו, זה הדבר, תיתן את הלב לאוהדים, יחזירו לך עד הסוף, מי כמוך יודע את זה. אז אני חושב שגם פה איפשהו ימחלו לו על הדבר הזה, יחסית, אבל כן, נשבר פה משהו מאוד גדול בינו לבין הקהל של אתלטיקו מדריד ולבין ההנהלה, כולם

0: אנחנו יודעים עכשיו את הדרך.
1: עכשיו, עוד דבר, וראיתי את גיים בלגה, ידידינו, העיתונאי, הסופר הספרדי, שאמר שאתלטיקו מדריד בעצם נמאס לה שמתייחסים אליה בתור המקום השלישי, כאילו אין לה שום סיכוי מעבר לזה. אתלטיקו מדריד באה ומצהירה, חבר'ה, ריאל מדריד, ברצלונה, אנחנו איתכם באותה שורה, אל תשחקו איתנו משחקים. בטח כשהגמר של ליגת האלופות השנה יהיה במטרופוליטאנו.
0: אני חושב שזה כיוון מחשבה נפלא. זה נכון. וגם בצדק, היא באמת נמצאת שם. כשמסתכלים על הסגל, זה באמת אולי לא עד הסוף. אגב, אתלטיקו מדריד,
1: במשחק
0: נפלא, וגם מסוף סוף אנחנו גם מהרכש הקודם של העונה שעברה, אלכס בנאה במשחק הקודם, תענוג לראות אותו.
1: אחד מגיבורי השחייה במונדיאל.
0: בדיוק. אבל הפעם היה משהו משוחרר במשחק הזה, הרגשתי, וואו, איזה קוסם על המגרש, אנחנו יודעים שהוא נהדר. ובאמת, אתלטיקו עשו איזשהו משהו...
1: תשמע, קוטי רומרו הגיע. בלם...
0: זה מה שאני בא להגיד. כאילו הפאזל... כאילו הפאזל בשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות נבנה עוד פעם, לוקמן שפתאום מתאים, עוד איזשהו משהו. ולדיאגו סימון יש קבוצה הפעם נפלאה. לא יודע אם להגיד לך לזכות בגמר בליגת אלופות, אבל ללכת באמת ראש בראש אולי...
2: אתלטיקו מדריד חייבת אחרי כמה שנים שלא לקחו שום דבר, אבל לקחו...
1: מאז האליפות עם סוארס.
2: כן, זה 2021, זה כבר שנים.
1: בקורונה.
2: והכזבו, היה 2-3 שנים.
0: היה גמר גביע.
2: כבר דיברו על זה שהנה סימאון עוזב וכל מיני כאלה. וכמו שאמרת, גמר ליגת האלופות במטרופוליטן, או אם אתה מגיע לגמר בבית, זה מטורף.
1: טוב, עכשיו, לשני סיפורים, שאני לא יודע כמה עקבתם אחריהם, אז אנחנו ככה נספר אותם ביחד. לא השחקנים הכי גדולים בעולם, ועדיין, אנחנו דיברנו במהלך המונדיאל לא מעט על פולרין בלוגון, החלוץ של נבחרת ארצות הברית, שהורחק, ואז בהתערבותו של טראמפ...
2: נכנס כן, להיסטוריה.
1: הוא... כן. הוא... מסכן, לא באשמתו, כן, הוא קיבל אדום, והורחק, אבל בפיפה...
2: לא משנה מה הוא יעשה, יפקיע עכשיו חמישיות.
1: על זה ידברו.
0: לעולם לא ישכחו לו.
1: הוא לא אשם.
0: זה כמו רנדל קולומואני, יש משהו אחד שלעולם לא ישכחו לו.
1: רנדל קולומואני אשם, כי הוא החמיץ. פה זה שחקן.
0: זה נכון. לא, השם לא, אבל המקרה, אין מה לעשות, מקרה בלוגון.
1: נכון. ופולרין בלוגון, חלוץ של מונקו, מלך השערים של הבעונה שעברה, אמור היה לעבור לאברטון. כבר טס לליברפול, העיר ליברפול שבה נמצאת אברטון, היה במתחם האימונים. קודם כל, הוא לא עבר בדיקות רפואיות. זה היה בבוקר או באיזשהו שעה בצהריים. ואז הוא שחקן של מונקו, מונקו רוצה למכור אותו, זה שחקן של 40-50 מיליון יורו. ואברטון, שאין לה חלוצים, או אין לה, הם צריכים אותו איכשהו אמרו, יהיה בסדר. לא עברת את הבדיקה הרפואית? לא חשוב, אנחנו נסתדר. כנראה שזה לא משהו דרמטי. עברו השעות, ובסופו של דבר בלוגון אומר, לא רוצה. עכשיו, לא רוצה ופוצץ, הסיפור פוצץ, אתה לא יכול להכריח שחקן להגיע לאן שהוא לא רוצה. במקביל, מונקו הייתה במגע מסעים ומתנים עם צ'לסי.
0: למין קמרה.
1: למכור את למין קמרה. עכשיו אני שידרתי את מונקו בסוף שבוע. למין קמרה היה מדהים. הם ניצחו את מרסי, והוא מדהים. והייתה גם פליאה. מה אתה משחק ככה? משקיע את כל הנשמה שלך, אתה עוד יום יומיים עובר, אולי תיפצע? לא משנה. ולמין קמרה אמור להגיע לצ'לסי בתור סוג של מחליפו של אנסו פרננדס, להחזיק את הקישור. אבל בגלל שמונקו אמרו, לא, נשאיר אותו כי אנחנו מוכרים את בלוגון ויהיה לנו כסף, וכשזה נפל, כבר לא היה זמן להשלים את המעבר של פופנה. זאת אומרת, שתי העברות נפלו, מונקו מאבדת ביום אחד הכנסה מתוכננת של 100 מיליון יורו. ודיברת על הבעיות של הכדורגל הצרפתי.
2: ומונקו הרי, כמו שאמרת, כמעט ירדו ליגה בגלל זה.
1: לא, לא, זה היה ליון.
2: זה היה ליון.
1: זה היה ליון. מונקו יש לה את הבעיות שלה.
2: אבל יש לה את הבעיות, נכון. כן, זה, כן. תשמע, אנשים חושבים שפעם היה עניינים, פאקס וכזה, ודחיה ו... היום יש כאילו, יש מערכת ממוחשבת דרך פיפה, ועדיין דברים מגיעים
1: כי מחכים לרגע האחרון.
2: כל חלון העברות, בגלל מסעים ומתנים, בגלל כל מיני דברים, בגלל מגיעים תמיד באמת ל-11 בלילה, או לא משנה מה השעה האחרונה, ויש כל מיני דברים, ודברים נופלים. כאילו, יש דברים שנסגרים.
0: את הבירוקרטיה לעולם לא תנצח.
1: אוקיי, זה סיפור אחד. סיפור שני, שפינתי אפילו עוד יותר מקסים אפילו מבחינתי, להבין איך הדברים האלה פועלים. מליק פופנה, השחקן הבלגי הנהדר של ליון, באמת, שחקן מדהים, וגם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס רוצות אותו, ומגישות הצעות. ויותר מזה, דרך אגב, אני חושב שהאנשים הכי עסוקים ביום האחרון של חלון העברות, זה טייסים של מטוסים פרטיים. אתם

0: והשעה מתקרבת, והוא לא יכול, לא יודע להחליט, לא יודע להחליט, למה אני הולך? זה לא ליברפול ובורנמות, זה סנדרלנד קריסטל פאלאס. אמיליאנו
1: סאלה.
0: אמיליאנו סאלה, אתה צודק, תודה על התיקון. ואז מחליט המנכ״ל או הנשיא, אין נשיא, אבל מנכ״ל של סנדרלנד, לקחת מטוס פרטי משל עצמו, לטוס לליון, לשדה תעופה, לשכנע אותו, והצליח. בקיצור, היה שם שלושה מטוסים פרטיים, ובסוף אוכלת בסנדרלנד.
2: כמה בזבוז אנרגטי.
0: כן, כן.
2: אתה יודע, בסופו של דבר, היום מטוסים הם אחד מהגורמים לזיהום מאוד מאוד גדול.
0: טוב, אז דיברנו ככה כללי, נתנו גם סיפורים כאלה ואחרים, אז חייבים להתחיל בפרמייר ליג, אז אנסו פרננדס זה העברה הגדולה ביותר.
1: תשמע, זה לא רק אמרנו 5 מ-9 הגדולות, זה כל 4 העברות הכי גדולות בהיסטוריה של הפרמייר ליג, קרו
0: עכשיו,
1: קיץ הזה, כן. כולל 3 פעמים שבירת השיא, כן. ודיברנו על הסכום שלהם, לעומת, שעולה על הסכום של כל... וכמו שאקרבון נוהג להגיד, הפרמייר ליג זה הסופר ליג.
0: כן. מבחינה כלכלית בוודאי.
1: מבחינה כלכלית...
2: זה ילך ויתעצם אגב רק.
1: זה בדיוק ככה. זה בדיוק ככה, וזה הולך, ואנגליה מעשית מובטחות לחמש נציגות בליגת האלופות, כי היא תהיה תמיד בין שתי הליגות.
0: וזה יכול להיות יותר, כי הקבוצה שזוכה בליגה האירופית.
1: וזה בדיוק, כי אסטון וילה כמעט, אם היו לא היו במקום בוויזה. וזה הכנסה, שוב, בזכות השידור מהטלוויזיה באנגליה, ממשיכות לעלות.
0: בניגוד לכמו שאמרת, מדינה כמו צרפת, לא יודע מה קורה באיטליה, זה גם לא...
2: גם לא עלה הרבה מאוד זמן.
1: באיטליה וגרמניה זה מתשדש, גם בספרד הייתה איזו עלייה, העניין שבאנגליה, העלייה הדומסטיק, העלייה בתוך אנגליה, בתוך בריטניה, היא יחסית קטנה, אבל זכויות שידור...
0: המחירה לחול.
1: לחול.
2: חולני.
1: כמעט זה, גם בארצות הברית, גם במקומות שהם כאילו לא צרכני כדורגל, לא שאר אירופה, דרום אמריקה.
0: אני אגיד לך מה עושה את ההבדל, לדעתי, שבאנגליה יש 6, 7, 8 קבוצות שהן אטרקטיביות מאוד, בעוד שנגיד בספרד יש 2.5, 3.
1: נכון.
0: ובגרמניה יש 1.5.
2: אבל הנה, גם איטליה, אבל גם לאיטליה יש 7 קבוצות שהן אטרקטיביות.
0: מסכים.
2: וזה עדיין לא עובד, כי זה פשוט עבודה לא נכונה וניהול מאוד מאוד גרוע שם. כשנגיע לדבר על איטליה, אז אני אצפה יותר להיכנס לעומק.
1: יש גם משהו, אני חושב, בשידורים עצמם. אתה רואה שידורים מאנגליה, מגרמניה, הם יותר טובים.
0: זה גם השפה.
1: הם יותר טובים
0: מספרד.
1: ובדיוק, זה גם השפה. בסוף אנגלית זה שפה בינלאומית.
2: או, זה עניין של תשתיות גם, איך שאתה רואה את האצטדיונים, אתה רואה את המחם מצולמים.
1: אבל בסוף כל ילד, גם בתאילנד, יכול לשבת ולראות כדורגל אנגלי, הוא לא צריך זה. הוא עכשיו רואה כדורגל איטלקי, עם כל הכבוד.
2: נכון. אתה צודק, זה נכון. אבל אנגליה תפתח עוד פער, עוד הרבה יותר גדול, כי ככל שהיא מצליחה להגדיל את ההחזקה שלה במרכאות ברמה האירופית, כי אולי בליגת האלופות היא לא זוכה בכל שנה, הליגה האנגלית, אבל הנה ארסנל הגיעה, ופסג' מגיעה, סליחה, וסיטי מגיעה, וכן, אבל במפעלים השניים, זאת אומרת בקונפרנס, במיוחד בקונפרנס, וגם בליגה האירופית, הקבוצות שם הן מאוד מאוד פייבוריטיות, ללכת כמעט כל פעם עד הסוף, וזה העניין. וזה כמות נקודות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, הפער בעונה שעברה למשל, וואו, היה עצום מכל הליגות האחרות, שאי אפשר בכלל גם להתקרב לזה. זה רק משהו שהולך ויתעצם.
1: צריך להזכיר להבדיל מכסף, שבקונפרנס ובאירופה ליג הוא הרבה פחות מאשר זה, מבחינת ניקוד, ניצחון בקונפרנס ליג נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שקול לניצחון בליגת האלופות נגד ריאל מדריד.
2: אבל לא ההפלה בתוך
1: הרשמים. לא, נכון.
2: אבל ההפלה בתוך הרשמים לא.
1: משחק בודד.
2: אתה צודק, נכון. אגב, ליגה אירופית, כסף לא רע יחסית כבר הפך להיות. יחסית.
0: כן. עדיין. בערך חצי מהכסף של הליגת האלופות.
2: אנסו פרננדס, אתם רוצים לדבר על זה עוד פעם?
0: אז זהו, אני רוצה לדבר על מנצ'סטר סיטי.
2: אוקיי.
0: כי מנצ'סטר סיטי עשתה את השינוי הכי משמעותי, בעצם העובדה שפפ גוארדיולה אחרי 10 שנים עזב, הגיע אנסו מרסקה, ואנסו מרסקה, שהיה כמובן עוזרו של פפ, אבל עדיין הוא לא פפ, עם כל הכבוד, וצריך להוכיח את עצמו כל פעם מחדש בעצם בשנה הזאת. עם צ'לסי זה לא כל כך הצליח, עם כל הכבוד לגביע העולם למועדונים, סיימה מקום 10 בלבד העונה הקודמת, גם לא סיים את העונה, הוא בונה קבוצה חדשה.
2: בנה.
0: כל, אז זהו. קבוצה כל חדשה. העזיבה של רודרי, אם נשים את פאפ בצד כמאמן, רודרי ודבריינה זה היו שני השחקנים הכי משמעותיים של הקבוצה הזו, גם ברנרדו סילבה כמובן. אבל אני חושב שברגע שרודרי עזב לברצלונה, נדבר עוד מעט על ברצלונה, צריך לבנות שם את הכל מחדש.
2: יש קטע ביוטיוב נפלא שנתקלתי בו, שבעצם... הרי מנצ'סטר סיטי אמזון עוקבת אחרי עשתה סדרה דוקומנטרית מהעונה שעברה, ויש קטע ביוטיוב שנתקלתי בו וראיתי בו את ישיבת ההנהלה שלהם על רכש. עם פאפ אחר כך, והגיע מנכ"ל חדש בעצם לקבוצה, במקומו של צ'יקי ביגר.

0: סטיין, והם יושבים והם מדברים, ופפ אומר להם, חבר'ה, זו טיפה לפני הודעת העזיבה שלו, כדי להצליח ולהמשיך לזכות, אנחנו צריכים להחליף פה הכל. הרבה. כי אנחנו לא נוכל כבר לזכות. הם מבוגרים, הם הסוויט שלהם, הם מדהימים והם אגדות של סיטי, אבל אנחנו צריכים להחליף פה הרבה. ואנזו מרסקה, שמכיר את המערכת של סיטי מאוד מאוד טוב, וגם את פפ כמובן, החליף. וזה מדהים לראות שגם הנהלה של מנצ'סטר סיטי נתנה להם להחליף, ובאמת השינוי הוא מאוד מאוד גדול, גם ניקו גונסלס שהלך, ובהגנה שלהם גם עזבו אותם שחקנים, הלכו ועשו שינוי מאוד מאוד גדול, ולדעתי ההחתמה של אנסו פרננדס משדרגת אותם בצורה מדהימה. זה נכון שאליוט אנדרסון...
1: למרות שאנסו פרננדס, בוא נזכיר בצ'לסי, עזוב את גביע העולם למועדונים, הקבוצה שלנו שעברה סגמי המקום עשירי.
0: אבל הוא היה הכי טוב שלהם.
1: הוא היה הכי טוב.
0: עשרה שערים, הוא עמדה 6-8 במגרש.
1: אתה מצפה שגם הקבוצה תצליח, זה לא מספיק שאתה...
0: נכון, אבל אני חושב שדווקא הוא...
1: והוא לא שם כדי להבקיע שערים, זה לא...
0: לא, ממש לא, בדיוק.
1: זה לא הסיבה שהוא נמצא שם.
0: אבל הוא שחקן שיודע לשנות קבוצה גם למקומות טובים, ולפעמים גם למקומות לא טובים. הוא חמום מוח הרי, אנחנו יודעים את זה.
1: אבל הרבה פעמים צריכים את הדבר הזה.
0: זה פשוט באתי להגיד, אתה צריך לפעמים, אנחנו בשעה 6:37 בערב, אז אני לא יכול להגיד את הזוג מילים האלה, אבל אתה צריך איזה אחד כזה שהוא, אז אני אגיד באנגלית, mother fucker אמיתי, כדי להצליח. ואנסו פרננדס הוא כזה. הוא באמת אחד כזה שיכול לקחת את הקבוצה הזאת קדימה, ויש מסביבו שחקנים אדירים, בועדי שהזכרתם, אנדרסון, ארלינג הולנד כמובן מקדימה, ריין שרקי שיקבל.
2: יש לו את המאמן שלו כביכול, המאמן
1: ממש ככה. שמכיר אותו הכי טוב.
2: שזה מאוד חשוב.
0: אני מאוד, ומעבר להכל, החלשת היריבה הישירה שלך.
1: זה גם נכון.
0: החלשת אותה משמעותית, זה שחקן הכי טוב שלהם.
1: זה גם נכון.
2: אגב, אנסו פרננדס הפך לשחקן ששילמו אליו במצטבר הכי הרבה כסף.
1: פעם היה אנחל דימריה לפי דעתי, נכון?
2: היה, קודם כל, אתה זוכר את דיוויד פלאט?
1: זוכר.
2: אז דיוויד פלאט פעם החזיק בעצם.
0: לדעתי גם קוטיניו היה בעמדה הזאת.
2: קוטיניו, דימריה, קריסטיאנו שהיה פעמיים מהזה. בקיצור, הוא עכשיו במקום הראשון.
0: נכון.
1: אוקיי, בסדר. סי.
2: אז לא, צריך להוכיח את עצמך.
0: רכש אדיר של מנצ'סטר סיטי, באמת, רכש אדיר גם... גם תכף נגיע לעוד שחקנים שלדעתי, יש, אתה יודע, יש שחקן שכבר קנו אותו, ואולי דיבר, ברונו גימריין, שאני מאוד אוהב את זה לארסנל, זה לא יום האחרון של חלון העברות.
1: אה, אתה רוצה לדבר
0: עכשיו על ארסנל? לא, הלכתי פשוט על חלון העברות כללי.
1: אה, אז בוא נדבר על ארסנל, כי ארסנל לקחה את האליפות שנה שעברה, דיברנו על זה כבר, כמובן, בפודקאסט שקידמנו את הליגה האנגלית, את הפרמייר ליג, שהמטרה השנה זה ליגת אלופות, אין שאלה בכלל.
2: הפסידו רק בפנדלים בגבר, זה לא שהם...
1: כן, בסדר, לא, אבל גם בהגרלה דיברו על זה, דיברו עם תיארי אנרי, אגב, זה סיפור, שידרנו את ההגרלה, עמיחי שפיגלר ואני, ואז תיארי אנרי עולה, ואז אני אומר לעמיחי, עכשיו יתחיל פה פודקאסט. כי ברגע שתיארי מתחיל לדבר, אי אפשר לעצור אותו. לא עמדו בזמנים, היו צריכים לעצור אותו באיזשהו שלב, כי הבן אדם, ברגע שהוא פותח את הפה, הוא לא מפסיק.
0: נכון, אבל כיף לשמוע אותו.
1: כיף אדיר, הוא היה הפרשן הכי טוב במונדיאל.
0: הוא עד היום הפרשן, נחשב מהפרשנים הכי טובים בעולם.
2: אני, אם מותר לי לספר, אני יוצא מגמר המונדיאל, חוזרים להסעה, פתאום סלאטן ותיארי אנרי, ואתה רואה...
1: ביחד?
2: ביחד.
0: הם כל המונדיאל היו ביחד.
1: ומסביבם בטח כל הצוות.
2: אבל תיארי אנרי, כאילו... לקח כדור, כדורגל, ומכדרר כאילו כדורסלן.
1: מה אתה אומר?
2: וזה, וכולם צלים אותו, וכאילו אתה רואה שהאיש הוא באמת, הוא משהו אחר.
0: מגסטאר, באמת, מגסטאר. האולפן של CBS, והפרשנות שלהם היא סופר מעניינת, ומרתק לשמוע אותם. ואצל תיארי אנרי יש המון אקסטרה, כי תיארי הוא בקשר עם כולם. מעבר לעובדה שיש לו, אגב, למי שלא יודע, תיארי אנרי מחזיק באחוזים קטנים מקומו, גם, שיש לו. והוא בקשר עם המון המון שחקנים, ברמה האישית, טלפונית, הוא גם מספר את זה ב-CBS. מאמן, לא מזמן, נכון. אבל הוא עדיין עוזר ומייעץ להרבה מאוד, אתה מבין את זה, מאחורי הקלעים, ואתה פתאום ברעיונות, הוא אומר, כפי שסימסתי לך את וול וכתבתי לך, וזה, ואתה רואה את האקסטרה שאני יודע שהוא מקבל מזה, ממש כיף.
1: אני חייב להוסיף פה איזו אנקדוטה קטנה, אני לא יודע אם כמה שמתם לב לזה, כי כשהייתי בארצות הברית, אז אתם יודעים, חלק מהמשחקים שידרתי, אבל חלק גם צפיתי בטלוויזיה, והרבה מאוד בשידורים של פוקס, שזלאטן היה שם כמובן עם...
0: אלכסי לאלס.
1: עם אלכסי לאלס, ברור, וצחוקים ובדיחות אחד על השני, והיה מאוד נחמד. ואז הגיע המשחק של בוסניה. וגם זלאטן וגם תיארי אנרי אמרו, אנחנו בעד בוסניה. עכשיו, לגבי זלאטן, כי אבא שלו ממוצא נכון. בוסני, תיארי אנרי מסתבר, אשתו היא בוסנית. וואלה. בקיצור, שניהם אמרו, אני זוכר שזה המשחק של בוסניה נגד... אני לא זוכר, אחד המשחקים של בוסניה, אנחנו מחזיקים אצבעות לבוסניה. זה לא בסוף בוסניה הפסידה, אבל זה היה סיפור נחמד. אז ארסנל גם עשתה רכש מאוד מאוד יפה. זה לא רק גימריש, ציוליס.
2: קודם כל ציוליס מדהים.
1: אף אחד לא ציפה לזה.
2: דיברנו עליו אחרי המגן.

0: מגן הקהילה.
1: מגן הקהילה, שני גולים,
0: והוא גם... הוא ממשיך.
1: הוא גם בהמשך, בדיוק, זה לא היה איזה משחק אחד, הוא נראה מצוין, שוב, שחקן שאתה יודע...
0: אני חושב שרוב אוהדי ארסנל, לפני תחילת העונה...
1: לא שמעו,
0: לא שמעו. לא שמעו, אבל 90% מהם לא ידעו מי זה.
1: נכון.
0: רק אלה שעוקבים אחרי הכדורגל הבלגי.
2: אגב, גם בליגת אלופות, הוא כיכב בליגת אלופות.
0: כן, אבל עוד פעם, זה בברוש, אתה יודע.
2: אבל הוא היה, הוא עשה את הענפים.
0: אם הוא לא היה טוב, הוא לא היה מגיע לארסנל.
2: מטיבי לכת, נכון, אני מזדיק איתך.
1: אבל כמו שאסף אומר, בונו גמרייש, אתה מסתכל על ארסנל, הרי היה בחצי השני של העונה איזו נפילה, כי דקלן רייס כבר לא יכול לבד להחזיק שם מאחורה.
0: בדיוק.
1: וברונו גמרייש ליד דקלן רייש, אתה אומר, תשמע, זה היה לנייר, ואנחנו יודעים מה הוא עשה. אגב, גם היה, במונדיאל הוא היה...
2: הוא היה השחקן הכי טוב של ברזיל במונדיאל.
1: לא רע.
2: הכי טוב.
1: לא יודע אם הכי טוב, אף אחד לא היה טוב. אבל, וגם בדיוק, זה יכול להיות רכש ש... הדלטה הזאת שארסנל צריכה בשביל לקחת גם את הצ'מפיונס.
0: אוקיי, אז דיברנו על ארסנל, דיברנו על... על סיטי. בוא נדבר על ליברפול, ליברפול שלקחה אליפות לפני שנתיים, אבל נכשלה בשנה שעברה כישלון טוטלי, למרות רכש מטורף. גם וירץ, גם איסק, שילמו עליהם סכומי עתק.
1: וממשיכים לקנות כמו...
0: וזהו, עכשיו ברדלי ברקולה, והרבה מאוד פרשנים באנגליה טוענים, שעם כל הכבוד לברדלי ברקולה, ששחקן נהדר, המחיר א' מוגזם, וב'
1: הבעיה של
0: ליברפול... מה עם ההגנה?
1: בדיוק, הבעיה של ליברפול היא בהגנה, עם כל הכבוד, יש לה חלק התקפי, אתה אומר, אתה מכיר את הציורים האלה שרואים איזה סוס שמקדימה הוא סוס הכי עציל בעולם, והחלק האחורי הוא חמור כזה שזה, אז ליברפול ככה נראית, היא נראית כאילו, התקפה מדהימה, קישור סבבה.
0: והיינו את זה בשני המשחקים הראשונים.
1: ואיפה ההגנה, כאילו, פעמיים 2-2, ודייק עם כל הכבוד, באמת המון כבוד, הוא כבר לא זה, לא ברור, באמת לא ברור אלא אם הם מחפשים לנצח 4-3 כל משחק, אבל זה לא...
0: בוא נראה מה הם יעשו נגד אתלטיקו מדריד, כבר בשבוע הבא, בליגת אלופות.
2: אני חושב שבאופן כללי, אבל לברקולה, הוא בעצם יוצא מפריס סן ז'רמן כמו אמבייה, כדי לקבל את הבמה. לא, לא, לא, לא משווה, נכון, זה לא אותו דבר. אמבייה ילד בן 18, שעוד לא... עוד לא שר, אבל יוצא מה שנקרא כדי להיות שחקן הרבה יותר מרכזי. הבעיה שלו, או לא בעיה, זה שבמקום שהוא מגיע, היה אחד מהשחקנים הגדולים אולי בתולדות הפרמייר ליג, שזה מוחמד סלאח. ותמיד זה היה העמדה ושהסתכלו עליו ככה. לא אף אחד לא יכול להשוות, אבל זה כאילו על אותו מקום.
0: אוקיי. אז זה לגבי ליברפול. נדבר על מנצ'סטר יונייטד, שלא הייתה בליגת אלופות בשנה הקודמת, והרבה חילופים ושינויים, ובתום זה נראה שקריק, כאילו, זה אולי האיש הנכון, אבל גם שם, אותו דבר כמו ליברפול, הטענות הם של הפרשנים באנגליה, שההגנה... חסרה, היא לא מספיק טובה בשביל להתמודד לאליפות.
2: לאליפות אני גם מסכים.
1: אני אמרתי פה, אני חשבתי שמנצ'סטר יונייטד תהיה, לא להגיד הפתעת העונה, אבל שהיא תרוץ למעלה חזק, כי כמו שאמרת, מייקל קריק נראה, אם אנחנו מסתכלים על החצי עונה מאז שהוא מונה, בהודעה שעברה, מנצ'סטר יונייטד סיימה ראשונה כביכול בטבלה של 17-18 מחזורים, אבל אתה רואה איך שהם התחילו את העונה, שוב, ההגנה, הם כאילו, אני לא רוצה להגיד לא מאומנים, אבל משהו שם,
0: זה לא מספיק טוב. והם לא חיזקו את ההגנה.
1: בדיוק, אותו דבר.
0: יש לכם כסף.
1: זה כאילו לא סקסי לרכוש שחקני הגנה.
0: אין דבר כזה.
1: אבל בסוף, ברור שאין דבר כזה. בסוף זה
2: הגנה מצחת משחקים. הגנה ושוער. אגב, אחד הסיבות של ליברפול אז, באליפות הראשונה עם קלופ, זה וירג'יל ואן דייק ואליסון, שהם מאוד מאוד מרכזיים שם באליפות הזאת. מאוד, כמנהיגות, גם כבלם. אני לגמרי חושב שההגנה היא מגה מגה. ברצלונה האדירה. אנחנו זוכרים כמה הייתה התקפה לא נורמלית כל הזמן, אבל היו חוטפים כל פעם כמויות גולים גדולים, ולכן רעל דאז לקחו את האליפות, עד שהתחילו להשתנות שם דברים.
0: אתם רוצים להגיד כמה מילים על טוטנאם, שכמעט ירדה ליגה בשנה שעברה, ו...
2: מה אתה עושה, סנדרו טונאלי, אתה הולך לטוטנאם בכלל?
0: והם ממשיכים להפסיד?
1: הם מקבלים בראש,
0: מה זה הדבר הזה?
1: שני הפסדים על ההפסד, מקום אחרון בליגה, זה... טוטנאם, זאת אומרת...
0: והם השקיעו מאות מיליונים.
1: אגב, דיברת על נטו ברוטו, מקום שלישי ברכש נטו באנגליה. אני לא רוצה להגיד שיש עליהם כללה, אבל משהו שם... לא,
0: בניהול, משהו בניהול.
1: לא, לא, ברור.
0: דזרבי הוא מאמן טוב.
1: דזרבי מאמן מעולה, ראינו אותו במקומות אחרים. הוא הציל אותו, תשמע, הוא אמר, אגב, שנה שעברה שהם יישארו במחזור האחרון ואוסטהאם ירדו, הוא אמר, זה ההישג הכי גדול שלי בקריירה שהשארתי את טוטנאם ליגה. והוא עשה דברים באיטליה, באוקראינה וכו'. דזרבי, משהו בניהול, משהו שם לא מחובר, לא יודע להגיד בדיוק מה.
0: ואם דיברנו על דזרבי, בוא נעבור לאיטליה, אסף אקרמן.
2: כן.
0: תן לי את את העברות הכי משמעותיות.

0: משמעותיות.
1: אני חושב ששתי העברות דווקא, ומילה מככבת פה, זה גונזלו רמוש, הוא בעצם העברה, הוא לא ביום האחרון, אבל גונזלו רמוש בכמעט 74 מיליון יורו, אני לא יודע מאיפה למילה פתאום היה את הכסף הזה.
0: אני חושב, קודם כל, סליחה, סכום מוגזם.
1: לגמרי, נתחל.
0: כי זה שחקן טוב, אבל שנתיים, שלוש אחרונות הוא שחקן מחליף, עם כל הכבוד. נכון. גם לא ראינו אותו, אתה יודע, הייתה לו עונה גדולה בבנפיקה.
1: לא, הוא שחקן ליגה צרפתית היה טוב, הרי בצ'מפיונס הוא לא היה שחקן מרכזי.
0: גם בליגה צרפתית הוא כמעט ולא שיחק, כי הוא לא שחקן הרכב.
1: נכון.
0: אוקיי, זה השיטה
1: של... לא, 74 מיליון זה סכום חולני, ואגב, זה בתחילת החלון קנו אותו כבר.
0: כן.
1: ממש על ההתחלה הוא נרכש.
0: אולי הם ידעו שהם מוכרים את רפאל.
1: אמרת, קודם כל כן, זו הייתה המחשבה, אבל לא קרוב לסכום הזה. אמרתי, אוקיי, מה, מאיפה הכסף? אנחנו לא... הליגה האירופית ממילן, מאיפה העניין הזה? ואז גם דיאגו מוריירה הגיע, עוד שחקן בלגי מהליגה הצרפתית.
0: משטרסבורג.
1: משטרסבורג, שהוא באמת שחקן מצוין, פרוספקט.
0: שחקן כנף, יכולת טכנית אדירה.
1: על המקום של רפאל.
0: אוקיי.
1: הצ'ינסון שהגיע עוד איזשהו שחקן צעיר, זה אצל מילן לפחות, ואני חושב שדווקא הרכש אולי כרגע הכי טוב של מילן הוא בלם בשם מריו חילה שהגיע מלציו, באמת שני משחקים אדירים שלו, בלם ספרדי, תחשפו אליו אולי בהמשך קצת, ותקווה שאף אחד לא ייקח לנו אותו עונה הבאה.
0: אינטר עשו משהו משמעותי,
1: הביאו את ג'ט ספנס, הביאו את סטונס להגנה יותר, הם לא עשו איזשהו משהו.
0: זה לא השחקנים שהם שוברי שוויון?
1: לא, אינטר לא עשתה איזשהו חיזוק שובר שוויון אמיתי.
0: שומרת על
1: הגחלת, רוצה לקדם קצת יותר מהצעירים שלה, אם זה פיו אספוסיטו, החלוץ שאמור לקבל יותר, ממש גם ביממה האחרונה הוא העריך חוזה, כבר קיבל חוזה ארוך טווח, והוא אמור להיות שחקן יותר מרכזי העונה הזאת בהתקפה של אינטר. פטר סוצ'יץ' גם כן קשר באמצע, כי הרי כבר מיקיטה אריאנדי יוצא כבר מההרכב וכבר נמצא שחקן ספסל והוא אמור להיות בפנים. לאינטר זה יהיו את השחקנים קצת יותר צעירים שאנחנו אמורים להיחשף אליהם, אבל כן היא עדיין נחשבת הקבוצה הכי טובה כרגע בליגה האיטלקית, הכי חזקה.
0: דיברנו על יובה בהתחלה בהקשר של הפועל באר שבע, אז קולומואני,
1: נכון, עלי בייגוביץ' הגיע,
0: ואופנדה
1: עזב. אופנדה עזב, ג'ונתן דיוויד הלך אליך לאתלטיקו,
0: שכחנו לדבר,
1: נכון, הלך לאתלטיקו מדריד גם כן, אף אחד לא קיבל אותו בשדה תעופה, זה היה מצחיק, איזה חצי עיתונאי שמראיין אותו ככה, כן, באתי לאתלטיקו מדריד, היה מצחיק לראות את זה בווידאו, ויובה היא אניגמה, באמת שהיא אניגמה, כי על פניו, והביאה גם, האמת שחקן טוב בלם, את ג'ון לוקומי, שמי שראה את בולוניה בשנה שעברה בליגת האלופות, והקו קצת יותר אחרי
0: הקולומביאני,
1: אז הוא חיזוק מאוד טוב לצידו של ברמר, ויובה היה חסר איזשהו קשר באמצע, קיפרין טורם, אבל החזירו כאילו את דאגלס לואיז, והאמת שהוא פתח טוב את העונה, דאגלס לואיז, הברזילאי, בואו נראה איך הכל מתחבר, כי פתאום הגיע הזמן שהשחקנים מעונה שעברה עשו את הפריצה, זאת אומרת אם זה אדון ז'גרובה, שזה כבר שנה שנייה שלו שנמצא ביובה, אבל לא היה מספיק טוב, אבל הפעם ספלטי נותן לו קצת יותר, אמרתי עלי בייגוביץ' הרכש שהגיע מהליגה הגרמנית, שאמור להיות שחקן צעיר ואמור להיות הרבה יותר טוב, ונראה את קולומואני, קולומואני כשהיה ביובה בקדנציה הראשונה שלו לפני שתי עונות, היה מצוין, היה רכש טוב, נראה לאן זה ידח גם הפעם.
0: נעבור לליגה הספרדית.
1: אבל קוצה, סליחה שאני רוצה אותך, אני מגיע לתת הכבוד. רומא.
0: אוקיי.
1: רומא.
0: מובילה את הטבלה, נכון?
1: עם 8-0 בשערים, בשתי רביעיות. עם דוניאל מלן, שכבש חמישייה כבר.
0: וואו.
1: בשני מחזורים, חמישייה, זאת אומרת שלושה ועוד צמד. ורומא תחת גספריני, העונה הזאת נראית מדהים בליגה. אני לא יודע מה היא תעשה בליגת אלופות, יש לה את ריאל מדריד, ויש לה את
0: קבוצות
1: קשות מאוד. היא צריכה להיות בין 24 ראשונות, זה יספיק לה באמת. והביא את רודריגו מורה, שהוא כישרון גדול מאוד מפורטו, באמת נלחמו עליו עד הסוף, ופאולו דיבלה שמשחק, ודיבלה חזר בכושר, הוא נח כמעט עונה שלמה בגלל פציעה, והוא נראה אדיר את אותו, במחזור הראשון דוניאל מלן קבע שלושער, הוא בישל לו את כל שלושת השערים, דיבלה, וסולה שגם כן עדיין משחק, לרומא יש אחלה קבוצה, באמת שאחלה קבוצה, לנסות איפשהו לדגדג את השמינית בצ'מפיונס, אבל אולי להתחרות באמת על איפשהו על התואר האליפות באיטליה, כי היא קבוצה כיפית, והאולימפיקו בשיגאון, באמת, איזה שיגאון. זה התחיל מאז שמוריניו הגיע, זה כבר, אנחנו
0: בערך... מוריניו זכו בקונפרנס.
1: בקונפרנס, אבל מרגע שמוריניו הגיע, האולימפיקו אף פעם לא היה מלא. מתוך כמעט 60 אלף, היה 40-45.
2: הוא תמיד משופץ.
1: אבל עכשיו, כן, אבל עכשיו, מאז שמוריניו הגיע, זה סולד אאוט כבר שנים. כל משחק של רומא סולד אאוט. אי אפשר להשיג כרטיס, אני רוצה לנסוע, אני רוצה לראות. קשה, אי אפשר. וזה הדבר הגדול אצל רומא. ואם היא באמת תהיה קבוצה שתצליח להתפתח קדימה,

0: זה יהיה מדהים לאיטליה ולרומא עצמה, כי היא מגיעה לה סוף סוף קצת ליהנות. היא סבלה לא מעט.
1: אם כבר מדברים על איטליה, משפט אחרון, פיורנטינה, ששנה שעברה כמעט ירדה ליגה, עשתה רכש, החליפה מאמנים, זה חגיגה השבוע 100 שנה, ביום הזה, שני הפסדים, ועולה הפסד בית לפרוסינון.
0: פרוסינון קיבלה בראש בבית.
1: קיבלה 3-0, מדהים. אחרי שהפסיד 4-0 לרומא במשחק הראשון, גם לא ברור מה קורה שם, הקבוצה, זאת אומרת.
2: מועדון.
0: לפיורנטינה, נזכיר שרוקו קומיסו, בעלים שלה, הלך לעולמו בשנה שעברה, ויש שם קצת בעיות ניהוליות מול הקהל, והאצטדיון שלה נמצא בשיפוצים, אז גם זה קצת גם כן פוגע בה. אני חושב שעוד איזשהו עונה הבאה, שהאצטדיון שלה קצת יהיה יותר מוכן, זה אמור להיראות יותר טוב, אבל סלחו לי, יש עוד קבוצה שצריך גם להתייחס אליה.
2: קומו!
0: בדיוק!
2: של
0: סס פאבריגס. ניצחה 2-1 את נאפולי במרדונה. היה שם כדורגל של גנגן פרסן, שיורגן קלופ היה גאה מאוד. הם פשוט לחצו אותם. וזה שחקנים שהם, זה כאילו מניבול. מצאו אותם עם דאטה אחד אחרי השני, והם נהדרים בחיבור. כן, החיבור הוא נפלא שם, ויש שם כישרונות נפלאים, והם הצליחו להשאיר, אפילו לרכוש, את ניקו פאס מריאל מדריד, שזה הצלחה אדירה ברמת הרכש שלהם.
1: כישלון של ריאל קודם כל.
0: נכון. והדבר הכי גדול, ממש מהיממה האחרונה, הם קיבלו את האישור לשחק באצטדיון שלהם.
2: כי זה לא היה סגור.
0: בסיניגליה, אתה יודע, הם שיפצו אותו. עכשיו, אנחנו באים בטענות לאיטלקים כל הזמן ולמדינות. אבל הנה קומו, רצתה, ויש לה בעלים אינדונזי שעומד מאחוריה ודרש, ותוך 3 חודשים הרימו יציע.
2: כן.
0: שיבצו יציע שלם, הרימו אותו, עומד בתקן, של, קיבל, של נכון, קיבל את האישור, והסיניגליה מעל האגם של קומו יארח משחקים בליגת האלופות.
1: והצדונים הכי יפים בעולם, מבחינת מיקום.
0: מבחינת מיקום שלו. ואני אגיד יותר מזה, לא יודע שרוצים לטוס. משהו כמו קילומטר מהצדון, התחנת רכבת. שנוסעת ישירות למילאנו. אז חבר'ה, זה ממש יאללה. המשקל להגיע.
2: טוב, אנחנו נסיים עם הליגה הספרדית, אין לנו יותר מדי זמן, כבר דיברנו קצת בקטנה על אתלטיקו מדריד, אבל ריאל מדריד עושה בעצם את הרכש הגדול ביותר, את יאן דיומנדה, אבל לא רק הוא, הגיעו עוד שחקנים, והגיע בעיקר מוריניו, והפתיחה בינתיים נראית מצוין, אבל זה רק פתיחה, נמתין כמובן לקלאסיקו.
1: מה זה נראית מצוין? הרי משחק ראשון ניצחו את אספניול, אספי נכנס דקה 91, זאת אומרת, אם הם לא היו מנצחו
2: את המשחק... לא, במשחק ההוא אתה צודק.
1: לא, אז בסדר, אז אחרי זה נצח בבית את...
0: אבל יש...
1: בוא נגיד, צריך לחכות.
2: קיליאן אמבפה...
0: אבל יש...
1: בסדר, בשנתיים נתן מספרים מדהימים ולא זכו בכלום. אבל יש שם...
0: אני קודם כל בלינגהאם הוא הסיפור הגדול בהתפתחות שלו. באמת, זה פתאום איזה יופי לראות את זה. יש אווירה אחרת בריאל מדריד. האווירה, מוריניו, נכון, אבל אז הנה, זה מה שרצו, בשביל זה הביאו אותו, בשביל זה החזירו אותו מהנפתלים.
2: אבל צריך להביא תוצאות, אם יהיה המשכיות.
0: בסדר, זה ההתחלה, הנה, תכף יש להם את אינטר מחזור ראשון בליגת האלופות, אבל מוריניו ומה שהוא משדר, ואיך שהוא נראה, ומה שהוא מדבר לשחקנים, איך שהוא מדבר ברמה התקשורתית, ונותן להם את השקט לעבוד ורק לשחק.
1: הוא גם עשה משהו במחזורים הראשונים, זאת אומרת, הוא לא נתן לקוקוריה, לא עלה ברכב, לא משחק ראשון, לא משחק שני.
2: אלוף עולם.
1: לא, וגם בן אדם שהוא רצה להביא, דרש, נתן לקסרס לשחק, כי בסוף זה משחקים, זה אותו דבר, כאילו, שחקנים אחרים, הוא משדר ש...
2: שהוא שולט.
0: אני חושב שמה ש...
1: יש פה עונה ארוכה,
0: אני חושב שהרבה מאוד קבוצות הבינו את זה, וזה נכון. מה שפריס סן ז'רמן כבר 2 עושה, יש קבוצה לליגה, ויש קבוצה לליגת האלופות, ואתה רואה, בעונה שעברה זה היה פער חולני, ברמת דקות משחק של כבר הצחלס, קח אותו, כמה ששחקים בליגה, מעט מאוד, דמבלה בדיוק, אתה שידרת את רוב המשחקים של הקבוצה הזאת, זה ממש שתי קבוצות שונות, וכדי באמת לקחת את התואר הזה, אבל הם יכולים להרשות לעצמם, לפריס סן ז'רמן בליגה הצרפתית, ריאל יכולה להרשות לעצמם בליגה הצרפתית, אבל בכמה משחקים ספציפיים.
2: פחות, נכון, פחות. ונסיים עם ברצלונה, שרצתה מאוד את חוליאן אלוורס, לא הצליחה להביא אותו, אבל עדיין, אנטוני גורדון, בינתיים נראה רכש פנטסטי, השתלב
0: ליגר. וגם קרים הדיימי נראה לא רע יחסי.
2: גם, בהחלט.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, כן. יש לי הרגשה שגם גבריאל...
2: שלא לדבר על רודרי, שעדיין ככה לאט לאט, אתה יודע.
0: יש לי הרגשה שגבריאל ז'זוס ייפול להם בול. זה בדיוק מה שהם צריכים.
2: הוא שחקן שיושב בספסל, וכשמכיסים אותו, אפילו לא ספסל. אין לו בעיה עם
0: זה. זה שחקן שלא, הוא לא יפריע ללמין ימל להיכנס ולעשות, הוא לא יעשה תנועות.
1: שחקן שיכול, אתה יודע, כמה משחקים טובים.
2: הוא אמר, אחרי 2 לא טובות, הבן אדם מגיע לברצלונה, רבק.
0: נכון, בדיוק. הוא באמת בא לשקם את הקריירה שלו.
1: אני חושב שעם כל הכבוד לכל הרכישות האחרות, רודרי, בקישור האחורי.
2: כשהוא יחזור ב-100%.
1: עכשיו, קודם כל, כל מי ששחק לידו, זה חברים שלו מהנבחרת.
2: ברור.
1: זה הקישור של אלופת העולם.
2: אין ספק.
1: שהוכח את עצמו מאוד.

0: והתרומה שלו עכשיו ברצלונה, בסוף יש לה בעיה בהגנה, גם בגלל הסגנון משחק, הקו הגבוה של אנזי פליק רודרי, ועם השילוב שלו עם...
1: עם פדריק, לדעתי, זה הסיפור גם.
0: נו, עם הבלם, עם...
1: פאוקו ברסי.
0: עם פאוקו ברסי, ראינו את זה במונדיאל בצורה פנטסטית. אני חושב שזה רכש, אנשים אמרו, מה, הוא כבר בין 30, 70 מיליון,
2: זה הרבה. מה זה
1: 30?
0: לא, אני אומר, 70 מיליון, אתה רואה את המחירים בשוק לזה, זה מציע, זה רכש פנטסטי.
2: זה מציע. ויותר מזה, מבחינת ברצלונה, הביאו אותו, כי הוא אמור היה להגיע לריאל מדריד.
0: בדיוק, זה בכלל.
2: זאת אומרת, קנו אותו פעמיים.
0: שש נקודות.
1: אני חושב שהפוקוס העולמי באמת יהיה השנה על שתי הקבוצות הללו. בליגת אלופות, ברסה וריאל, הוא תמיד בפרונט, השנה הזאת, הפייט ביניהם והקלאסיקו, הוא במשהו עצום יכול להיות, ובמיוחד שמוריניו שם.
2: טוב, יכולנו לדבר פה עוד הרבה, אפילו לא דיברנו על הליגה הגרמנית, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. עוזי דן, אסף אקרמן.
1: נדב יעקבי.
2: תודה רבה לכם, ואני מזכיר, שבוע הבא, יום שלישי, ליגת האלופות יוצאת לדרך כאן בערוץ הספורט, כל המשחקים משודרים, שלישי, רביעי, חמישי, חגיגה מטורפת, אנחנו נהיה כאן כמובן, עם הנושא המתמיד, גם בשבוע הבא, לסכם את המחזור הראשון. יאללה, בינתיים, עוזי, שתהיה נסיעה טובה.
0: תודה.
2: ושתהיה חזרה נעימה לחיים הנורמליים.
1: אחד בספטמבר שמח לכל ההורים.
2: יפה מאוד. יאללה, להתראות, ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: עולים לרגל, פרק מספר 261. טל, מה יהיה?
2: עוד לא התחלנו.
1: פרק מספר 261, פרק של אמצע שבוע של יום שני. אנחנו בכלל בשבוע מאוד מאוד עמוס, אז אני כבר אומר, כבר נקדם את הפרק של מחר, של יום שני הגדול. מחר נבוא, נסכם את המחזור, את החצי מחזור, את כל המחזור השלישי בליגת העל. ונזכיר שמי שלא שהזין, נחזור לשבוע שעבר, רעיון מיוחד עם דורמיכה, מאוד, היה מאוד מאוד מעניין. והיום יש לנו את הכבוד לפגוש, לארח עוד שחקן גדול ש... צריך להתרגל גם לטייטל של שחקן עבר, שזה טייטל הכי מעליף שיש, סליחה, אני לא אגיד לך שחקן עבר.
3: מסכים איתך.
1: אבל אני אציג אותו יפה. יש לו 5 אליפויות, 2 ממכבי חיפה, 3 ממכבי תל אביב, גביע המדינה ממכבי תל אביב, שעליו לא צריך לדבר, נשכח ממנו, ואני מרשה לעצמי להגיד,
3: הוא יודע. הגזמת.
1: ואני מרשה לעצמי להגיד, חברים פה הסכימו איתי שבסיוע אחד הקשרים הכי טובים של הדור הנוכחי, אני חושב.
2: אם לא הטוב שבהם.
1: אם לא הטוב שבהם, אז אהלן אייל גולסה.
3: בוקר טוב, צהריים טובים.
1: תודה רבה שבאת קודם כל. אהלן קנדיל.
4: צהריים טובים, אני אומר.
1: את אהל איפשר פספס. איפשר
2: פספס, שלום טל. התחלת כבר.
1: אז אנחנו כאן בפרק, לא מה, סיכום קריירה נקרא לזה? זה נורא לקרוא בסיכום קריירה. נקרא לזה מפגש חברים.
3: מפגש חברי נשמע יותר טוב.
1: מפגש חברים מאלגולסה. כי וואלה, אתה יודע מה, אני...
2: קריירה כזאת, כל דבר צריך להיגמר מתישהו.
1: קריירה אדירה, אבל אתה אומר, בוא נעשה.
2: אבל שנגמרה מוקדם מדי, אבל לזה אני גם שותף, אני יכול גם להרגיש ככה, וגם קנדיל יכול להגיד את זה.
4: אני יותר מוקדם משניכם פרשתי.
2: למה, אותו דבר לדעתי.
1: אז נתחיל.
2: לדעתי, שלושתנו 34.
3: אז אני לפני.
4: שמעת מה הוא אומר, תראה.
3: אני 33.
4: עכשיו אני אגיד משהו, הוא אומר, מה הוא אמר עכשיו? תחזור אחריו. מה הוא אמר?
1: 34.
4: איפה, אני בשלושים, אין לי עדיין 33.
2: בסדר, נו, 32.
4: אבל פרשתי בגיל 32, ופחות 10 מיליון בעובר. אתה וגולי זה שני מעצמות כלכליות. אבל בסדר, לא ניגע בזה.
3: לאן הבאתם אותי? אתם רוצים שאני אהיה רציני? איך אני יכול להיות רציני?
2: זה שיחה על כסף היום בפודקאסט הזה. כל אחד אומר כמה הוא עשה.
4: אתה יודע, משהו אחד שרציתי לגעת בו, לגבי גולסה, ששמעו שאנחנו הולכים לעשות רעיון איתו, שלח לי מישהו, אוהד של בני יהודה, אומר לי, אתה חייב, יאל, ראיתי, שמעתי כבר את יאל כמה רעיונות, אף אחד לא מרים לו על מה שהוא עשה מאז שהיה את השביעי באוקטובר, שאין בית חולים שהוא לא ביקר בו בארץ,
1: והלך... אז רגע, נגיע, אתה קובע...
4: לא, זה היה חשוב לי שאני לא אשכח את זה, להרים ליאל, מגיע לו את כל הקרדיט בעולם הזה.
1: אז אני אזכור, אז יאל גולסה בן 30, יש 34 כבר?
3: כן.
1: 34, בדקתי את התאריך לידה שלך, אני לא אזכיר אותו.
3: כן, עדיף שלא.
1: מה לעשות, נולד ב-7 באוקטובר, אז כן, זה לא משהו לזכור, אבל נשים את זה כרגע בצד. איך יוצאים לפנסיה בגיל 34? אני אשאל אותך ככה, סליחה, לפני שאתה עונה. איך נראה היום יום מהרגע שפרשת?
3: טוב, אני לא אשקר, אתה יודע, חסר המון החדר הלבשה, הדשא,

0: אבל אתה יודע, אתה מנסה להתרגל ומנסה לבנות לך כבר חיים חדשים. למרות שהייתי, הכנתי את עצמי.
1: קמת בבוקר.
0: קמתי בבוקר, זה בעיקר, אתה יודע, ילדים, פיזורים, גנים, מסגרות, ואחרי זה, אתה יודע, יוצא לי היום, עשיתי אימון כבר בבוקר. אחרי זה קצת יש לי יותר זמן עם האישה, מה שלא היה לנו בקריירה שלנו. אז אתה יודע, אתה מנסה להסתגל כמה שאפשר, אבל חסר מאוד, אין ספק.
1: מתי הבנת שזה נגמר? כי הרבה, במשך שנה או שנה וחצי שאלו, איפה גולס? הוא פורש, הוא לא פורש, הוא כן נשאר, הוא לא נשאר. מתי ככה קיבלת את ההחלטה?
0: רוצה לדעת מתי? שאליתי במדרגות בפתח תקווה, ידעתי שזה...
2: הוא ידע שזהו, הוא כבר לא
0: מסביר. תסביר לו, טל.
2: תשמע, מכבי פתח תקווה, עוד פעם. מכבי פתח תקווה, אני שחקתי שם, עליתי שם לבוגרים, שחקתי שם בנוער. אז כשאני חזרתי לשם, זה אחרת לגמרי, זה שונה בתכלית, משחקן שלא שיחק שם, ואז הוא צריך להגיע לשם פעם ראשונה. הבנת? אני חזרתי, אתה יודע, עשיתי קריירה, ברוך השם, הייתי בחול, הייתי מכבי תל אביב, הייתי עונה בהפועל, הייתי במקומות בלבל יותר גבוה ממכבי פתח תקווה, מבחינת המתחם, מבחינת האוהדים, מבחינת המועדון, מבחינת, מכל הבחינות. עכשיו, שאני חוזר למכבי פתח תקווה בגיל 33, אני יודע לאן אני חוזר, כי אני מכיר כבר. הוא עשה קריירה, אתה יודע, היה מכבי חיפה, היה פאוק סלוניקי, היה מכבי תל אביב. הוא בשבילו לבוא למכבי פתח תקווה בגיל 31, 2, לא יודע בדיוק באיזה גיל הוא הגיע.
0: 2.
2: זה שונה לגמרי מאחד כמוני, שאני יודע לאן אני מגיע.
0: המזל
2: הוא הגיע,
0: שלי...
2: הוא ראה את המתחם. זה שונה בתכלית ממה שהוא רגיל.
0: המזל שלי שגדלתי בטוברוק.
2: כן, אבל זה רחוק, זה מחלקת נוער.
0: לא, אבל אני צוחק. באמת שנהניתי שם, ואני גם אמרתי את זה. אני כל מקום שהגעתי אליו, אני יודע ליהנות. אתה יודע, אתה עושה גם את מה שאתה אוהב, למרות שהפסיליטי, אתה יודע, לא היה וואו לרמה שאנחנו התרגלנו, אבל בסופו של דבר אתה בא בבוקר, אתה בא עם חיוך.
2: איזה פער זה מ-8 עונות במכבי תל אביב, לבוא למכבי פתח תקווה, זה קשה מאוד לעשות את זה. עכשיו, אני עוד פעם אומר, אני שאני מכיר, אז זה עבר לי חלק, כי ידעתי לאן אני בא. אבל הוא, אני ניסיתי להכין אותו מראש, שרציתי אותו ורציתי את עידן ורציתי... וכשהם הגיעו, עליהם קשה לעשות את המעבר הזה, ובגלל זה...
3: אתה תפרת לו את התיק הזה. עכשיו, אם אני מחזיר אותך אחורה, אתה חותם במכבי נתניה, או שאתה עדיין הולך על מכבי פתח תקווה?
2: שאלה יפה.
3: כי אנחנו יודעים שהיה אינטראקציה טובה עם מכבי נתניה, והוא גר שם גם.
0: אז שאלה מאוד טובה, מאור.
3: אז אנחנו פה, יאללה.
0: היה לי, עברתי משהו אישי עם המשפחה, שלקחתי את הזמן עם מכבי נתניה, ו...
1: ברגע שסיימתי עם מכבי תל אביב.
0: ברגע שסיימתי עם מכבי תל אביב, לקחתי את הזמן והם ידעו את זה, ואמרתי למרקו, מרקו מאוד מאוד רצה אותי בזמנו, והיה לי שיחות יומיומיות איתו, ובסוף זה התפקשש. והיה עוד איזה כמה אופציות, אבל החלטתי שאני, גם גופנית, שאתה יורד ממכבי תל אביב, בעונה האחרונה עם רובי בקושי שיחקתי, הרגשתי גופנית לא טוב. רציתי לבוא ולחזור.
1: כי פצוע יותר או כאוב יותר?
0: הפציעות היו שם תמיד. זה לא משהו שאתה יודע שהוא חדש. אבל כשסיימתי במכבי, אמרתי, אני רוצה עונה לבוא למקום שמכירים אותי, שיודעים מה גולס המסוגל לעשות. אם זה להוריד פעמים בשבוע אימונים ולבוא לשחק בשבת 90 דקות. אז בחרתי במכבי פתח תקווה. כי ידעתי שאני נכנס למקום שהוא מבין את הגוף שלי, יודע מה אני יכול לעשות, אבל זה לא צלח. ושם, אני חוזר לשאלה שלך, שם הבנתי בגדול שזה נגמר, ניסיתי, אחרי מכבי פתח תקווה, לעשות שיקום עם מאמן צמוד, כל הדברים שהייתי רגיל עוד ממכבי, מהתקופות ממכבי, ובסופו של דבר החלטתי שאני לא לוקח סיכון, שאני, אתה יודע, להיכנס לעוד ניתוח ועוד... ולהוסיף עוד בלגן לגוף שלי.
1: אתה יודע, נתניה, אתה עוד קבוצה על הפרק, אתה יודע.
2: היו עוד כמה.
3: היו.
1: קובי רפואה מתה להביא אותו להפועל תל אביב. זה מה שאני יודע. ממש רצה להביא אותו להפועל תל אביב.
2: שאלה אם הוא יאשר לנו את זה.
1: יאשר, אני אומר לך את זה בוודאות.
3: אם אבו אומר, אני הולך אחר.
2: אבו אומר, הוא יאשר לנו את זה.
1: לא הפועל תל אביב של עכשיו, של הכסף הגדול, של רצים למעלה, אלא הפועל תל אביב שהייתה פצועה.
3: גם לי, גם לי. גם לי רוצה.
0: אני לא זוכר, באמת, יש לי בעיה, אתה יודע, הם יגידו. הם יודעים. אני לא זוכר מתי זה היה, אבל... אני אחד כזה שאני מכבד את כולם. גם עכשיו, ישבתי גם שסיימתי חוזה במכבי תל אביב, ישבתי עם המון קבוצות.

0: לעשות. כמובן שהכל היה בשקט וכיבדתי את כולם. בזמנו, אם אני לא טועה, שחזרתי מפאוק, היה לי חוזה במכבי לשנתיים ואופציה לעוד שנתיים. נראה לי שסיימתי 4 שנים במכבי תל אביב. ישבתי עם הפועל, כמובן, לבוא ולכבד. זה גם לא אם, אתה יודע, זה לא היה הצעה אפילו. הם רצו מאוד. הסברתי להם שזה
1: לא... שאחר כך נשארת במכבי.
0: נשארתי במכבי. Okay. ידעתי גם שאני הולך להישאר במכבי. זה היה נטו לכבד אותם. והייתה שיחה מאוד מאוד...
2: רצית להישאר מזוהה מכבי, כי אם לא, אז היית הולך להפועל, כי זה בתכלס מועדון, כאילו ידענו שזה הולך לכיוון הזה, שהם הולכים להיות אימפריה באיזשהו שלב.
3: כן, אבל זה היה תקופה שהפועל הייתה...
0: אני חושב גם, אני בטוח, כאילו, הם רק רצו שאני אתן את האוקיי, והיה לי חוזה הכי גבוה שם, והכל היה אמור להיות סביבי. אחרי כמה שעות אמרתי להם שאני... זה לא אפשרי, ושאני מכבד אותם, ושאני מאחל להם בהצלחה, ואני בטוח שהם יעשו דברים טובים, כי הם באמת אנשים שאני מכיר הרבה שנים. כולנו מכירים.
3: כן, עכשיו אתה מסתכל על כל הקריירה שלך, צריך כל עוד פעם, אנחנו זוכרים את מכבי תל אביב, את הקדנציה שלך מכבי תל אביב, נדבר עליה כמובן, אבל היו לך שתי תחנות משמעותיות. סלחו לי, אוהדי פאוק סלוניקי, מכבי חיפה, גדלת והתפוצצת שם. אני הזיכרון הראשון שלי מייל גולסה, כאוהד. אגב, אני מרגיש בן 90, כי אני זוכר כבר את ההופעת בכורה שלך, ואת ההופעת בכורה שלך ושלך. פתאום אני רואה את השחקנים שעלו מהנוער כבר פרשו. אתה מבין, תראה את זה מצב הנהיגה. אתה מסתם את זה כרגע בצד. אני זוכר, הזיכרון הראשון שלי ממך כשחקן, מגיע לבלומפילד, ילד בן 17, שני ילדים, אייל גולסה ומוחמד גדיר. משחקים נגד הפועל תל אביב ששכת חבר שלך, של אניימה של ורמוד, ונותנים הצגה בבלומפילד.
0: 3-1.
3: 2-1, אני זוכר.
0: עם הגול
3: גם כבשת, כן.
0: לא 2-1, 3.
3: אני זוכר 2-1,
2: יכול להיות
3: ש... בגיל שלי זה כבר לא עובד.
0: צודק.
3: אבל עם רגל שמאל. הבנתי. אני זוכר 2-1, ומאותו רגע אתה רואה ילד בן 17, שאתה אומר זה משהו מיוחד. עכשיו, אני שואל אותך באמת, מצד אחד היה לך קדנציה אדירה במכבי חיפה, וקדנציה אדירה במכבי תל אביב, אתה עדיין מרגיש יותר מזוהה למכבי תל אביב, יותר קרוב בלב למכבי תל אביב?
0: תראה, בזמנו שחזרתי מיוון, היה לי את ההתלבטות אם להגיע למכבי חיפה או למכבי תל אביב. ובאמת, טלי יודע, ג'ורדי רצה אותי עוד בזמנו, לפני שיצאתי לפאוק. אז זה תמיד היה שם. ואני זוכר שישבתי עם המשפחה, ובאמת עשינו את כל השיקולים, מה כדאי, מה הכי טוב לקרייר שלי. כי בזמנו, לחזור למכבי חיפה זה הכי נוח, זה הכי טוב. לבוא למכבי תל אביב, בתקופה ההיא, זה לבוא למפלצות. זה אתה לא בטוח בסגל, ויש לך אולי כמה, 60-70 שחקנים היו שם, אני כבר לא זוכר כמה שחקנים. כמה לא היו מתלבשים?
1: לא, גם זה, וגם עוד סגל שלם, שמתחיל עוד פי 2 מהסגל, שבסוף מוצאים את עצמם מצוף החלון בהשלות. אז זה מעניין השאלה הזאת, כי אני הייתי בדיוק במצב ההפוך, ובחרתי כן לחזור במכבי.
3: כי אתה אומר להיות כוכב במכבי חיפה, כוכב, אפשר להגיד במכבי חיפה, או שחקן שבא להיאבק על המקום שלו במכבי תל אביב, למרות עוד פעם הרזומה וההיסטוריה והכל. החלטה קשה.
0: הם מאוד מאוד רצו אותי, אבל ג'ורדי תמיד הייתי גברי ואמר, פה זה מי שטוב משחק, ויש פה שחקנים,
1: אולי צריך להסביר. מה גרם לך בסוף אחרי פאוק, להגיד אני הולך למכבי תל אביב, שזה כמו שאתה אומר, הרבה יותר קשה.
0: אז אתה רוצה...
1: זה הרבה יותר לצאת מאזור הנוחות שלך.
0: אז אני אגיד לך בדיוק מה היה. ישבנו אני ומאי, ומאי אמרה לי, אייל, הכי קל זה לבחור. במכבי חיפה, והכל סביבך. אני חושבת שהכי נכון לקריירה שלך, זה ללכת למכבי תל אביב, להתחיל דף נקי, להיאבק על המקום, ואם אתה טוב, אתה כבר יודע מה יהיה. והקשבתי לאשתי.
2: הרגשת גם פחות אהוב שם, אבל?
0: במכבי חיפה?
2: כן, כי כל פעם שהיינו בסגל במכבי תל אביב ובאים לסמי אופר, תמיד שהיינו באים עם גולסה היה משהו מעבר. אני לא אלך עם גולסה עכשיו, זה בלגן. כאילו בסמי אופר יש משהו, לא אגיד עוין, אבל יש אווירה לא נעימה סביב גולסה שאם הוא לא...
1: אחרי שהוא בחר במכבי תל אביב, זה מובן.
2: כן, אבל עבר כל כך הרבה שנים, והוא גם בסוף, הוא לא עשה משהו רע למועדון. שמע, בסוף הוא הלך לנו, נסע ללציו, הוא לא נסע...
1: לא, זה לא זה. הם מסתכלים על זה שהוא היה במכבי חיפה, לא הסתדר, יצא לפאוק, כשהוא חזר לפחות, טוב, תבחר בנו, ואל תבחר במכבי תל אביב. לדעתי, משם הסינה, לא לציו ולא התקופה שלו בחיפה.
2: כזאת סינה גדולה שנמשכת לאורך הרבה שנים על זה שהוא בחר במכבי. כי אנחנו רואים שחקנים עוברים בסוף, אתה יודע, זה לא נמשך לאורך שנים. 5-6 שנים אחרי שהוא במכבי, הוא בא לסמי אופר, עדיין אתה מרגיש שהם
3: בשגרון עליו. זה לא שחקן פה, זה לא הוטל. שבא ועושה דאוי נתקה, ומדיק תקרה לו זהבי. אני חושב שהפער... שחקן ששומר על פסו

0: נכון, גם שהוא שחקן יריב, גם שהוא
1: חוטף מכבי. אני חושב שהפער נובע בין אייל גולסה שעלה לבוגרים, ומה ציפו שהוא יהיה במכבי חיפה, לאיך שזה נגמר בסוף, פלוס זה שבאמת שהוא חזר מיוון, הוא העדיף את מכבי תל אביב ולא לחזור למכבי חיפה. לדעתי זה הכל יושב על זה, תקן אותי אם אני טועה.
2: אני חושב שטל צודק. עכשיו, למשל, אחרי הפרישה, קיבלתי ים הודעות מאוד של מכבי חיפה. אז אני חושב שזה מתחלק. אתה יודע, יש את הקומץ, גם עכשיו בטקס בבלומפילד, שאתה יודע, שמעו אותם קצת עם...
0: רוצה לשאול אותך. נפגעת קצת עם השריקות האלה?
2: לא, הייתי מוכן לזה. גם הכנתי את המשפחה ואת הילדים, אבל בגלל ש-30 אלף, אתה יודע, אתה לא... במיוחד עם הקהל של מכבי, שאתה לא שומע, לא שמעתי כלום, ממש. אבל קיבלתי הודעות שזוכרים מה שעשיתי. אתה יודע, גם זה לא... הייתי שם 7 שנים במכבי חיפה. אליפויות, ליגת האלופות, כל שנה, אם לא ליגת האלופות, ליגה אירופית. עשיתי הרבה דברים טובים במכבי חיפה, ואני בטוח שהאוהדים האמיתיים שם, הם זוכרים את זה.
0: יש לך זיכרונות שאתה אומר, זיכרון... יש לך זיכרונות טובים במכבי חיפה, אתה אומר, יש לך זיכרונות רעים במכבי חיפה?
2: תראה, אחרי שחזרתי מאיטליה, זה לא סוד שהייתי מגיע למשחקים, בזמנו זה היה בקריית אליעזר, אז חצי מהקהל היה שורק לי בוז, והחצי השני היה מעודד. זה לא נוח, אבל אתה יודע, הם מכירים אותי, אני לא מתרגש מרעשי רקע, אני, אתה יודע, הכל עובר לידי.
3: אני רואה, רגע, כשהיית בפאוק, ג'ק אנגלידי שם היה המנהל המקצועי?
2: נגיע לפאוק, יש כמה סיפורים מאוד מאוד חזקים על פאוק.
3: לא, כי זה מסכן אותי עם ג'ק...
2: ג'ק הגיע בשנה השנייה שלי.
3: לפאוק, אוקיי.
2: לפאוק, ואיביץ' הגיע... פאוק זה מועדון מטורף, אתה לא מנצח 3-4 משחקים, בום. מאמן, ספורט דירקטור, 15 שחקנים, לא מעניין אותם. תתאמן לבד.
3: מועדון מסודר.
2: כן, מועדון מסודר, בלי הנראה.
3: נו.
2: וכן, ג'ק הגיע בשנה השנייה, והיה את הקטע עם איביץ', קטע, אתה יודע, שבזמנו רציתי ללכת, ופאוק שילמו כסף למכבי חיפה, אם אני לא טועד, מהשבחה. וג'ורדי ומכבי תל אביב כבר התחילו לעשות לחץ שאני אגיע, והם, אתה יודע, הם לא רצו לשלם כמה שפחות. ואז איביץ' הגיע למועדון, ואז הסוכנים שהייתי בזמנו אמרו, טוב, אין מה לעשות. צריך לעשות קצת בלגן. עכשיו, אתה יודע, אני לא אחד כזה שיעשה בלגן. אז אני הייתי עושה את זה בקלאס, אתה יודע, לא שם את הגופייה של ה-GPS, מוריד את הגומייה, לא נוח לי, כן נוח לי. עכשיו... הם יודעים מי זה איביץ', ואחרי חודש קיבלתי הודעה שהכל טוב. אני מסודר, הולך, אמרתי איך יכול להיות, הם רצו הרבה כסף, היה גם כמה הצעות מהפועל ניקוסיה, מקפריסין, ועוד היה כמה הצעות, ואז הוא בא, לחץ לי את היד, אמר לי בהצלחה, בהמשך הדרך.
3: איביץ'?
2: איביץ'.
3: אוקיי.
2: ואמרתי, טוב, יאללה. אחרי כמה שנים במכבי, אני לא אשכח את זה, הייתי בטיול בחלקידיקי עם חברי הטוב אלירן אתר, וקופץ לי בטלפון, ולדימיר איביץ' חתם במכבי תל אביב. אני מסתכל על אלירן אתר, אני אומר לו, שומע?
3: דרכנו.
1: אכלנו אותה.
2: אני גמור. הוא אומר לי...
3: עכשיו הוא גם ספר לך, כאילו, אתה יודע, וזהו, הלך לפאוק, הוא בטוח אם הוא רצה ללכת, יאל, יש לו את הדרכים שלו ללכת, בטוח שאיביץ' הגיע, אז הוא אמר, רגע, בטח חושב שאני בעייתי, לא שמתי את GPS, ישר אני בא, נשרפתי.
2: לא, ברור.
3: כי כדורגלנים ישר, הראש עובד.
2: אמרתי לאלירן, עכשיו אני לא אשכח, אנחנו בסירה והילדים וזה, אני אומר לו, אלירן, אני אומר לך, הוא מטורף. אני בבלגן לתחילת העונה. אומר לי, שתוק, תגיד, אתה יודע מי אתה, זה טוב. מגיעים לתחילת האימונים, ואני לא אשכח, הוא קורא לי, אחרי האימון הוא קרא לי, הוא תפס אותי, שם עליי את היד ואומר לי, יש לנו עבודה קשה, אני מצפה שאתה תיקח חלק משמעותי העונה, עקבתי אחרי מה שעשית, ואני רואה בך שחקן מוביל. ופה הבנתי כאילו ש... יש עם מילי, אתה יודע.
0: כן, והחיבור שלך הכי חזק היה לאיביץ'.
2: היה לי איתו...
0: עם העיניים. כל אחד ששיחק שם. כל אחד ששיחק שם, זה לא יאומן. כל אחד ששיחק שם.
2: הוא היה יודע לגעת בכל אחד, כמו ש... הוא לא היה יכול לדבר איתי כמו שהוא מדבר עם קנדיל.

0: אתה מבין? אתה מאמן גדול, צריך לדעת את הדברים האלה, אין מה לעשות.
1: מטורף שאנחנו כל כך מעריכים אותו, כאילו, וטל בתכלס. אם אני מדבר איתך, אם אני מדבר איתך באורגינל, הוא לא לימד אותנו כדורגל עכשיו, כמו שאתם מדברים על פאולו ועל פטר בוס. לא מלמד כדורגל. נכונות, ומשמעת טקטית, ולא משנה מה, אתה לא טיבת לשער, ואם עכשיו אתה 1.80 מטר, אז הוא ישים לך בווידאו שקפצת עם מישהו 1.60 מטר בראש, והוא לקח את הכדור, אומר לך איך זה יכול להיות. זה רק עניין של רצון ושל מחויבות. ואז אתה בכדור יום אחרי כבר קופץ עליו, לא משנה מה. הרמת דרישה שלו הייתה מאוד גבוהה, מבחינת כדורגל לא לימד אותנו, לא היה איזה טקטיקן גדול,
2: רואים את הפער אצל שחקנים, אין הרבה כאלה, כן? אבל רואים את הפער בין מה שחושבים על איביץ' למה שחושבים לפאולו, לפאקו, לפיטר בוס, כמו שמיכה נגע בזה שבוע שעבר. כן. שחקנים שהיו גם וגם. אתה מבין?
1: כן.
2: כי פאולו למשל, לא מדברים על זה, כי הוא היה מוח כדורגל, הוא לא היה פחות מפחיד מאיביץ', כן?
1: נכון, אבל גם את זה אומרים אבל.
2: כן.
1: באיזשהו, לא כמו אליביץ', אבל כן.
2: הוא לא, אני, נכון, אני נכון. לא הייתי עם איביץ', אבל הוא לא היה פחות מפחיד. זה שרן וטיבי, לדוגמה, אמרו לי את זה. אמרו לי, אל תסתנבר עם מה שהם אומרים. פאולו לא היה פחות מפחיד ממנו. פשוט פאולו גם היה מלמד כדורגל ברמה הכי גבוהה. אז עוד פעם, מה שהם אומרים על איביץ' זה, אתה יודע, אני פחות מתחבר לזה. אגיד לך את האמת, הוא עוד פעם, הוא לא אימן אותי. אין להתווכח.
3: למה, הסגנון של ה...
2: לא, אין להתווכח עם מה שהוא השיג במכבי תל אביב ומה שהוא הוציא מהקבוצה שלהם.
0: הוציא 100% מכל שחקן.
2: אי אפשר להתווכח עם זה. אבל עוד פעם אני אומר, אני חושב שבתקופה שאיביץ' עשה את מה שעושה במכבי תל אביב, צריך להגיד את האמת, הליגה הייתה הרבה פחות חזקה. ממה שפאולו השיג עם מכבי תל אביב, בתקופה שלנו, הליגה הייתה הרבה יותר חזקה.
1: נכון, אבל...
2: הייתה פועל תל אביב חזקה, והייתה פועל באר שבע מאוד חזקה.
1: הכל נכון, להפסיד פעמיים בשנתיים בליגה.
2: פסיכי, אני עוד פעם, אני חוזר, אני לא בא להוריד חלילה
1: לא, אבל למה אני מעריך אותו? כי הוא עשה גם שחקנים בינוניים יותר טובים. נכון. הוא סיבר לאנשים קריירות.
2: נכון, כי ברגע שאתה עושה את הקבוצה
1: המכונה. עכשיו, הוא לא בא לבלוריאן, לא, תתן לי להשלים עכשיו.
2: נכון, ברור.
1: אם הוא לא בא לבלוריאן, ואם הוא לא בא לגיא מזרחי, ומביא אותו מנתניה, ואם הוא לא בא לזה אחמד.
2: אין סוף לשמות.
1: שחקנים שמתברבים.
2: ברור, אין סוף לשמות.
1: אז אני אומר, מסדר קריירה.
2: נכון.
1: MLS, בלוריאן הלך עכשיו שיהיה לו
2: בצד.
1: דברים לא הגיוניים, לא חשבת, הירד פעמיים ליגה רצוף.
2: יבוא מקריית שמונה וככה
1: יראה. לא, לא, אז זה, בגלל זה אני מעריך מאמנים שהם עושים שחקנים יותר טובים.
0: בדיוק, אז צריך לזהות את זה. לא החוכמה להביא טל בן חיים ולהגיד וואו. צריך לזהות את הדברים האלה. ואיביץ' ידע גם שחקני נוער מי יכול להתאמן איתנו. הוא לא רצה שיפריעו לאימון.
2: שתרד הרמה של האימון.
0: אנחנו היינו מגיעים שעה, אני הייתי מגיע בגלל הבעיות שלי עם הברכיים, הייתי מגיע שעה וחצי לפני כולם. המגרש מסודר, הכל מתוקתק, היחס למקצוע...
1: שחקנים לא מרימים שערים, אתה לא מתעסק, לא כלום, כולם...
0: הכל מסודר.
1: דקי היה מכניס כדורים, מאפסנאי, מכניס כדורים לחמש או שתיים
0: שיהיה קצת. אין כזה דבר, אין כזה דבר שכדור יצא, והוא תוך שנייה לא במגרש. אין כזה דבר. הקצב של האימון היה כל כך גבוה, ובגלל זה היינו נראים ככה.
1: ואני הרגשתי את זה הכי הרבה, כי בסוף גולס היה שחקן בצליביץ' דומיננטי בהרכב, ואני, שבאתי 15 משחקים ראשונים בכלל לא הייתי בסגל, והאימונים האלה והקצב ושהוא דוחה והם לא מרפא,
0: אני זוכר את הריצה של קנדיל ככה עם הראש.
2: אתה יודע מה זה מזכיר לי, קנדיל?
1: אתה יודע, רגע, רק
2: שאתה... מה אמרת לג'רלדה שהוא הגיע לקבוצה? שאמרת לו...
0: וואי.
1: נתתי לו תחושת ביטחון, אני לא רוצה... הוא נכנס, כולו, נראה כמו שופט רביעי, גוף. אמרתי, בלב שלי, בלב שלי אמרתי, איזה כיף שאחד כזה בא, כאילו, לפעמים באים לך, אתה יודע.
3: תורף אותו, אתה אומר.
1: סיגור, כאלה, אתה רואה, טברניר קוראים לו, זה ככה מבטאים את השם שלו?
3: כן, נו.
1: אז אתה רואה שזה פרא אדם, שאם הוא בא, אתה בא, כאילו, ביי, אתה עושה ביי למערכת, כאילו, לא מצחק יותר. וג'רלדש בא לי כזה חמוד, גוף רופף, משוקית. ואז אמרתי לו, נעים מאוד. אני המגן השני,
2: חצר את היד. אני המגן הימני השני.
1: כן, אבל אתה יודע, היית הרבה דברים, אז הרעיון של גולאס, היה איזה פעם אחת שהוא היה באיזה בדיקות, לא הגיע לאספה, וכאילו איביץ' מחכה, ורק ג'רלדש חסר, אז אמרתי לו, לאיביץ', אתה יכול להתחיל, אתה יכול להתחיל.
0: אם היה, הייתי גומר אותו. באתי להגיד, אם היה אחד, אני בחיים לא ראיתי את איביץ' שוחק, רק שהוא מדבר עם קנדיל. קנדיל היה היחידי שיכול לזרוק יציאה באמצע אימון.
3: לא צריך בחיים.
0: והוא היה מתעלף מצחוק.
1: פעם אחת הוא עשה אפצ'י, נפל לו פה, כל זה נזלת. כולם מסתכלים עליו.
0: אף אחד לא אמר לו את זה.
1: מפחדים להגיד לו. מפחדים להגיד לו. בסוף אמרתי לו, קורצ'ו, אתם שמתי, הוא אומר לי, זה בגלל שאני מדבר יותר מדי כנראה. צחק איתי, כאילו, כולם פחדו, הוא ימחת כזאת. פה, יושבת לו כאן, והוא מדבר איתנו, וכולם כאילו מסתכלים לו רק על הזה, ואף אחד לא...
3: רגע, איב
1: כן, איביץ'
3: זה אמרק. אני כבר בחדר הבשה של מכבי תל אביב, מכיר את כל הסיפורים, כל הזה, כל
0: הכל. יש סיפורים...
2: כל מי שהבאתם לפה. הבאת יותר נכון.
0: מה זה אמרק דרך אגב?
1: שלקחתי מרק ב-12:59, הוא עומד מאחוריי, אני מסתכל עליו. You know what is the time. מסתכל, אני אומר לו... מסתכל, כאילו, אני ראיתי כבר בשעון שדרכתי,

0: חיכית שם.
1: חיכיתי, אני מסתכל ככה.
2: שהוא לא החליק אותה.
1: כן. ואז אני שופך את המרק אשכרה חזרה, והולך לשבת, ועוד לא הגעתי לשולחן, כבר קמתי לשים את המרק. הייתי בטוח שהוא כבר כאילו, מה, אתה רציני?
2: הלוכל, לא עושים את זה.
1: איזה מפחיד. הוא גם היה אנטי עליי, טוב, סוף, זה רעי.
0: לא, תמשיך.
1: לא, הוא היה בטירוף עליי, כי התחלתי את העונה בביפים, ולא הייתי בראשונים, והוא נתן לי לעשות יום אחרי מיילון, ואז הוא רצה להביא את דור אלו, שאלת התמונה לפני, ואז בסוף הוא הביא חרבו דרכו היה עם ולדה הגדול.
0: הוא מאוד מאוד אהב את קנדיל. גם בשיחות שלי היה איתו, הוא מאוד אהב אותו.
2: גם בסוף שיחק מלא.
0: בדיוק.
2: פשוט.
1: למה, מה הגדולה שלו? הוא שבר סיים עם ההגנה שהייתה לו, שזה היה ג'רלדש, ז'איר אמדור, טיבי וסבורית, הוא שבר איתם סיים, ובקדנציה השנייה שלו הוא בא, וג'רלדש לא שיחק. למה הוא הסתכל על ה-GPS שלו, הוא אומר, זה לא השחקן שלפני שנתיים.
0: זה כל היופי.
1: והוא רץ איתי. הייתי בהלם, טל.
0: מי שטוב, ישחק. לא מעניין אותו שמות, לא מעניין אותו משכורות. מי שטוב, ישחק.
3: איפה אתם מקמים את המכבי הזאת של ליביץ'? אתם זורקים כאן עם פאולו ופיטר בוש, ואיזה, איפה אתם שמים את המכבי הזאת של ליביץ' בריצה, במורשת הגדולה של ג'ורדי?
2: אתה שואל אותי, אני לא יודע.
1: צריך לשאול רק אותך ואת אייל, כי אתם הייתם ג'ורדי.
2: אני אומר לך את האמת, אני באמת עכשיו, אני מסתכל על השחקנים, אוקיי? הם היו קבוצה מאוד מאוד חזקה.
3: מאוד.
2: אבל אני מסתכל על השחקנים, אתה משחק אוברול של שחקנים, אני חושב שאנחנו היינו יותר טובים. אבל עוד פעם, גם בתקופה שלנו, הייתה ליגה יותר חזקה. היו מתחרות אמיתיות על התואר. זאת אומרת, הפועל תל אביב, אתה יודע, בשנים האלה, זה עומר דמרי, זה גילי ורמוט, זה, אתה יודע, היה שחקנים בפוטי, והיה רן בן שימון, מאמן הנבחרת, המאמן שלהם. הם היו קבוצה טובה. בתקופות שלכם, הפועל תל אביב, זה כל משחק 4-0, 4-0, 4-0, לא מעניינים, לא רלוונטיים.
3: כמה הוא שם בדרבים, גם כן, גם את זה אני זוכר.
2: באר שבע בשנים שלכם היו פחות רלוונטיים משמעותית.
1: לא, גם אתם הייתם קבוצה
2: פייט לאליפות.
1: יותר סקסית, יותר סקסית, יותר כוכבים נוצצים, כי שיונתן כהן, חוזז, גלאזר, באנו על, אני, היינו אלמוניים, כאילו, לא, מכבי תל אביב,
2: בסוף כן, מכבי תל אביב שלכם, עם איביץ', זה מכבי תל אביב של תחילת עידן הפרפליי. אפשר להביא שמות ולתת $500,000 לשחקן.
0: בגלל זה גם המון שחקנים שפתאום מצאו את עצמם בהרכב ובסגל כל משחק במכבי תל אביב, שהם לא היו אמורים להיות במכבי תל אביב.
2: תראה מה זה מומנטום וסיטואציות בכדורגל, וכמה הכל נזיל. יש לך הרבה שחקנים שעשו קריירות במכבי תל אביב ולקחו אליפויות. תחזיר אותם 5-6 שנים אחורה. טרום עידן הפרפליי. הם מגיעים, מתאמנים טיפה, להתראות להשאלה. פתאום מוצאים את עצמם כוכבים במכבי תל אביב, וזהו.
1: גם אני לא...
3: אז מה קרה עם רובי קין? כי היית באמת... את תחילת הקדנציה של רובי קין, היית בשיא שלך, נעתי גיל 29, 28, 29, משהו כזה, נכון?
0: לא, עם רובי 31.
3: היית כבר 31, בסדר, עדיין.
2: וזה מאוד דומה לסיפור של מיכה.
0: 31, 30, כן.
3: אז מה קרה? תשמע, הדומיננטי, הקהל אוהב אותך, באמת, בעל הבית של הקישור. מה קרה
0: שם? תראה, בקטע של הקהל, זה כל פעם שהייתי עולה, זה הייתי מרגיש את הדחיפה ברמה באמת מוגזמת, ותמיד היה את הרחשים האלה שלמה הוא לא נותן ולמה הוא לא נותן. ואני יכול גם להגיד לך ששחקנים מאוד מאוד בכירים נכנסו אליו ואמרו לו, הוא יוסיף לנו, האיכויות שלו יוסיפו לנו במשחק. והיה לו את השחקנים שלו, וזה בסדר גמור. אני...
3: אז למה, החיבור ביניכם, מקצועי, מה היה שם?
0: אני לא יכול להצביע לך על משהו. יכול להיות שהוא לא התחבר. לא יודע.
3: באותם ימים, תורה שחור.
0: היה לו את השחקנים שלו, שהוא רץ איתם, והיה לו את החילופים שלו, ותראה, גם המון שחקנים לא היו בזון שלהם. אתה יודע, שאתה לא משחק, ואתה רץ רק עם הרכב מסוים, ועוד 2-3 חילופים, אז כל הסגל, הוא לא מוצא את עצמו. ואז שזורקים אותם פתאום, אחרי חודש, חודשיים, הם גם לא נראים טוב.
1: זה הבעיה שם, אתה מבין?
0: ואז אתה יודע, הוא לא מספיק טוב. איך הוא יהיה טוב אם הוא משחק אחרי 3-4 חודשים? אנשים לא מבינים את זה.
1: אבל זה הקטע היה לי שצריך לקחת הזדמנויות בקבוצות גדולות. אני לא שחקתי 20 משחקים, ואז אמרו לי, הנה, קיבלת הזדמנות, ואם לא טוב, אז סיימתי במכבי במקום זה.
0: זה היה גם במכבי חיפה, שאנשים...
1: נכון. אני אומר, אז
0: אתה יודע, אנחנו הכדורגלנים, אנחנו מבינים את זה, ושאתה יודע, שאתה זורק פתאום מישהו אחרי 3-4 חודשים, והוא לא שם, ואנחנו רואים את זה. ואי אפשר לשפוט אותו, זה בעיה.
1: כמה אתה לא נשא שאני השחקן הכי טוב בקישור? איך אתה לא נותן לי לשחק?
0: אני בחיים...
3: שאלה אם למאמן כזה, סליחה שאני קוטע, שאלה אם למאמן כזה, אתה יכול להגיד לו, בא רובי קין הגדול, מהפרמייר ליג.
2: לא הוא באופי שלו.
0: תקשיב,
1: זה לא הוא להיכנס למאמן, כן.
0: אני בחיים לא נכנסתי למאמן.
2: או שאמרתם לי את זה עם דוניס.
0: אני בחיים לא נכנסתי למאמן, ואמרתי לו, תן לי הזדמנות, מגיע לי. אני, אתה רובי קין הגדול, רואה כל אימון, אתה רואה מה אני עושה באימון. אני לא צריך לבוא ולהגיד לך אחרי האימון, קואוץ', I must to play. אני לא אחד כזה.
2: תשים לב אבל שזה תסמונת שחוזרת כל הזמן.

0: בעיקר במכבי תל אביב, מגיע שחקן לאיזשהו גיל, זה לא משנה, ואני אומר לך, אני עד עונה 2 לפני רובי, עוד הצחקתי איתו במכבי, הכי טוב באימון. במיוחד באמצע.
1: אבל הוא 30-31,
0: אז יפה 30-31, אז אתה יודע, אז אתה כל מה מקבל...
1: מה, מתחילים להראות לך דלת החוצה?
0: לא להראות את הדלת החוצה, זה לא מה שאני מתכוון. מתכוון לזה שאתה יודע, שבא איזה ילד, שהוא בן איזה 22-3, יותר נוח לו לתת, יותר נוח למאמן לתת לו, למה? אתה יודע, גם ה-GPS לא טיפ-טיפה יותר גבוה, אז מה? אז מה עם ה-GPS יותר גבוה? בפועל, במה שהוא תורם למשחק, הוא תורם יותר.
2: דרך אגב, הוא לא היה מאמין ב-GPS'ים גם.
0: אוקיי, אז אני מדבר באופן כללי, כי אני לא מכיר אותו אישית, אתה לא אימן אותי.
1: כמה זה פגע בך, באמת? ברמה האישית, אתה בא, תשמע, בסוף, עזוב, אנחנו, אני, בא, אתה רואה את המשחק, שיחק, לא שיחק, הולך הביתה, אתה הולך הביתה, לאישה, לילדים, בוא, זה מטען לסחוב הביתה.
2: זה מבאס, כי כל משחק הייתי מקבל מלא הודעות. למה ומה, מה שאנחנו עכשיו, כל משחק. וזה לא תגיד שאני אחד שבא עושה פרצופים, לא מתאמן, GPS חצי משל כולם. אני תמיד הייתי שם, תמיד הייתי שם. ועוד הפעם, שחקנים בכירים במכבי תל אביב היו נכנסים אליו, זרים גם, היו נכנסים אליו ואומרים לו, תיתן לו, אנחנו נרגיש הרבה יותר טוב במשחק. אם זה להשתחרר מלחץ...
1: חושי זורר אצלו אנטיגוניזם, להגיד, אל תגיד לי מה לעשות. אני לא יודע, אני לא מכיר אותו.
2: יכול להיות, כי זה מהרגע הראשון היה, והוא היה מתייעץ עם שחקנים, והיו אומרים לו, כאילו, אתה מפספס פה משהו. אתה יודע, זה שלא.
3: אבל אין, אבו, יש מאמנים ש... בסוף, מכבי תל אביב, בא מאמן, רובי קין, לא החזיק מדן גלאזר, שחקן, סמל, בית, לא יתאים, וזה לא היה קשור לגיל שלו, והוא הלך הביתה. בסוף... טל יסכים איתי על זה, בסוף מאמן רוצה להצליח.
0: נכון.
3: אז אם הוא לא נותן, כנראה שהוא לא מחזיק. אין מה לעשות.
2: אני תמיד אמרתי את זה, ואני... מאמן רוצה להצליח. היה לו את השחקנים שלו, ותמיד גם, אתה יודע...
0: מי שיחק באמצע בעונה הזאת של רובי? גבי, דור, ו...
2: גבי, דור...
3: עידו שחר.
2: לא.
3: פה ושם המאמנים אני גם, אבל כן.
2: כן, עידו, הוא שם אותו הרבה בצד ימין. ויוריס.
0: הבנתי.
2: יוריס. שהוא
0: חתיכת
2: שחקן.
3: כל הכבוד לכולם.
1: אני קופץ להווה, כי אנחנו משחקים בין העבר להווה. עכשיו אתה מסתכל, גבי חזר, דורות שם. אתה מסתכל על מכבי תל אביב. זה עדיין כאילו, מה זה עושה לך? לראות מכבי תל אביב משחקת עכשיו. הנה, היום מכבי תל אביב משחקת בבאר שבע.
2: לכולנו יש אהבה למקום הזה. עברנו שם המון, והמקום הזה נתן לי באופן אישי... יש לי הכרת הטוב למקום הזה, ולכל מי שקשור למועדון הזה. זה אנשים שאני אקח איתי לכל החיים. הם היו שם בשבילי, תמיד אמרתי...
0: ובסוף בארץ המועדון הכי טוב להיות בו. שאתה לא הופך את זה.
2: חד משמעית.
1: כן, יותר מכבי חיפה?
2: תראה, מכבי חיפה...
3: צריך שיהיה מדבר על מכבי תל אביב, 5-6 עסקים יש לו עם אנשים שם. זה אנחנו יודעים.
0: פיצה, זה... וזה רק מה שאנחנו יודעים. מה שאנחנו לא יודעים?
3: אנחנו 70% לא יודעים.
1: תסתכלו בשני המועדונים הכי גדולים כנראה בישראל.
2: יש לי גם ככה את הבעיה הזאת, ואתה שמת את זה לידי, ואת זה מולי, ואני עכשיו לא זוכר מה שאלת בכלל.
1: ברוך הבא, זה כל פרק ככה. סגת מכבי חיפה, סגת מכבי תל אביב, זה, אתה יודע, אתה תפתח טלוויזיה לראות את מכבי תל אביב. זאת אומרת, החיבור שלך, הרגשי, הוא עדיין למכבי תל אביב, ובאמת הגדול מכבי חיפה.
2: המועדון הזה נתן לי, כמו שאמרתי, הוא עיצב אותי ברמה שאני לא יכול להסביר בכלל. החיבור שלי למקום הזה הוא עצום.
1: היום, בשעה 8:30, אתה פותח לראות מכבי תל אביב בול באר שבע, שאתה אומר, אני רוצה קצת טיפה להתרחק, תנו לי לנשום, קשה לי לראות. מה שאלתי?
0: למה? זה פתח טלוויזיה לראות כדורגל? זה לא על מכבי תל אביב.
1: רגע, אתה לא... רגע,
0: שאלה יותר קשה. קודם כל, הוא עסוק מדי.
1: עזוב, אתה לא אוהב כדורגל? שאלה יותר קשה.
2: אני אוהב.
0: אוהב לשחק.
2: אבל אני לא עכשיו, אני עכשיו אם אתה תשאל אותי שאלות, אתה תהיה מופתע.
1: שאתה לא יודע?
2: כן, אני לא עכשיו, לא קנדיל.
3: אם תמביא עכשיו שחקן הרכב מסכנין, יש לך ארוחה, הלאה. 10, 9, 8.
1: לא מאמין לך, איך אפשר? רגע.
2: קוראים לו שעבר מבית ירושלים.
3: נגמר הזמן.
0: מי עבר מבית ירושלים?
1: אילי חג'אג', לא משנה, אבל לא, זה אני אמרתי, לא אתה. רגע, זה הרוחה שלי.
0: בוא להפתיע אותי.
1: לא, שאלה, איך אתה מתנהג? בוא, אתה חי בתוך העולם הזה, ופתאום אתה לא יודע מה קורה שם?
2: קשה לי, גם קשה לי להסביר את זה, אני לא...
3: לא, הוא גם תוך כדי לא היה, והוא שומר שבת, ויש משחקים בשבת, והוא גם תוך כדי לא היה חולה כדור.
0: זה לא כזה מופרך, גם אני, בוא, אם אני עכשיו פרשתי מכדורגל, אני הייתי מכור למשחק.
1: מכור.
0: עצמו. אם אני עכשיו פרשתי מכדורגל ואני לא עובד בתקשורת, להגיד לך שאני עכשיו פותח לראות טלוויזיה, אני הרבה יותר דומה לאייל בקטע הזה.
2: כן, באתי להגיד.
0: מה שאני דומה לשכטר ולקנדי ללידת.
1: תסבירו לי, לא הבנתי.
3: אני אסביר לך.
1: לא הבנתי. תסביר לי.
3: הם לא יכולים כדור.
0: שלא תגידי את...

0: תל אביב, אתה רצי על אליפות עם הפועל באר שבע, אתה לא פותח טלוויזיה לראות מה באר שבע עושים?
1: לא.
0: באמת?
1: לא. אספר לך משהו יותר גרוע. בזמנו שלקחנו אליפות במכבי חיפה, יום אחד נראה לי שאלו אותי באיזה רעיון, איזה מקום אנחנו, ולא, לא, זה, כאילו לא היינו עדיין, אתה יודע, בפער, ולא, יש לי בעיה.
2: יש לך רמות לדבר הזה, יש לך שיר ענייני שאומר לך, אני לא יודע בכלל.
0: שיר ענייני אמר לו, פותח לראות מכבי.
2: לא, לא.
0: אולי, אני אראה עם חברים, אולי.
2: עזוב את זה, עזוב את זה. הוא שחקן מכבי תל אביב, אפריל, מאי. הישורת האחרונה של העונה, אנחנו ובאר שבע, פער נקודה 2, אחד מהשני. הוא בא לאימון יום אחר כך, אומר, מה יצאו באר שבע?
3: אמרתי את זה, אמרו לי שאני נאיבי.
2: אוקיי, זה אחד.
3: בוודאות, הם לא יודעים, גם דור כזה, אמרתי את זה.
2: יש לך דרגה שנייה, אייל גולסה כזה, וטל בן חיים.
1: גם דור פרץ, מה איך
2: הולכתם? דור פרץ, אוקיי, יש לך דרגה, דור זה ברמה של, בלבל של שחקן.
0: דור פרץ לא יודע מה קורה בליגה.
2: לא יודע.
1: דור פרץ, בוא נגיד לך גם משהו.
2: אומר לך, אין לו טלוויזיה בבית. אין לו אפליקציה של ספורט 5 בטלפון. דור פרץ רוצה יום
3: בטלפון. כשאני באתי לא היה טלוויזיה, אנחנו רק אומרים אמת.
2: אולי יש לו עכשיו.
3: אבל זה, ונהפוך הוא, שאני לא אוהב לשחק, אני לא כזה אוהב לשחק כמו שאני אוהב לראות. הבנת? זה ההפך מהם. טל אוהב לשחק, טל אם לא היה משחק, היה צומח לו שערות. אז אני לא הייתי מצא, בחיים שום מאמן לא יגיד לך, כאילו קנתי לסבא לגן, וזה לא כזה.
1: אני וטל אם לא הברכיים ה...
3: מה עם הבר שלי?
1: לא, בסדר.
3: שמתי אותה ביד 2 אתמול, אומר לי, אני כל היום אומר לטל, איך שורדים? שטל כבר פרש, אמרתי לו, טל, אני לא יכול, הברך שלי מרוסקת. איך עשית? אומר לי, קנדיל, אני מבין אותך, זה סבל.
1: אתה זוכר?
3: סבלתי כל היום,
2: אני אקלה. אני אמרתי לו מראש שהוא התחיל עם הסחוס, אמרתי לו, קנדיל, אי אפשר לשחק ככה. אי אפשר לשחק ככה, אי אפשר לשחק ככה. הוא ניסה, אני...
3: תן לו, שלא ישכח.
1: לא, היה לנו פעם שלישייה, מי זה היה, מי המאמן שלנו? שהיינו עושים את הפסים האלה.
2: פטריק.
1: עם פטריק, יואו. היה לנו שלישי, אנחנו היינו יחידים שלישייה, הוא היה עושה לנו כל פעם...
2: שיבדל לחיים ארוכים.
1: הוא היה עושה לנו כל אימון משחק. כל אימון.
2: כל אימון משחק 11 על 11, 20 דקות על 20 דקות.
1: עכשיו, לפי זה היינו עושים את
2: החינוך... סוף החצי הראשון הבר שלי בלון.
3: אני רק חושב על פטריק.
1: ואנחנו עושים את הפסים בתחילת אימון, וכולן, אתה יודע, אנחנו שלושתנו עם הברכיים, ואנחנו לא יכולים להביא פס, עד שאנחנו נכנסים לקצב, והוא אומר לי, יואו, גולי, הברך, ואני אומר לו, שמע, אני... עכשיו, הסיבובי, מי שהיה לו בעיה בסחוס...
3: זה פשוט לא אמיתי לשחק עם כאבים כאלה, גם עם ערן, שהייתי מדבר איתו, אומר לי, אתה חייב להילחם בכאב, אמרתי, אז אני אלחם בכאב. עכשיו, בסוף, בסוף, שאני עושה את ההשוואה, כאילו, לפציעה הזאת, כאילו, אני לא יודע, כאילו, אי אפשר לשחק ככה, אתם מתקשרים אליי שחקנים שפרשו, ממן, זה ליגה לאומית, מיקו ממן, דניאל סולומון, שגם היה להם סחוסים, וזה אומרים לי, איך? אני אומר, הייתי בבני יהודה אמיתי, לוקח זריקה וכדור. לפני כל משחק.
2: ולא מתאמן כל השבוע.
3: ומשלם על זה גם, אה?
2: ולא מתאמן כל השבוע, עושה אימון בלחץ.
3: לא מתאמן, טל רביעי חמישי הייתי עושה כבר אופניים, אלי כבר, אלי ניסה לתרוף אותי כמה שהוא יכול, אם הוא לא היה בא גם לא הייתי... סרט.
1: היה לי תקופה שחצי עונה הייתי מצטיין עם איביץ' ואחרי זה התחיל לי הבעיה בברך שמאל והסחוס כבר התחיל להשפיע והיה לי קליקים שהייתי מסיים כל אימון, הייתי מנסה לאשר את הברך, והיה יוצא לי קליקים ממש ממש כואבים.
2: ואז, התקופה שהתחילו לשים לך שמן ברקס.
1: כן, שמה כבר...
2: לגריז, לגריז.
1: אני לא אשכח, ונכנסתי לניתוח, תחשוב שהתחלתי את העונה, אני לא אשכח, בן מנספור נכנס אליי בחדר כושר, הוא אומר לי, אי אפשר לעצור אותך. ואז בזמנו גם היה לי את הקטע לחדש חוזה שם, והתחיל לי חודש אחרי זה הכאבים בברך, ונכנסתי לניתוח שאני לא יודע אם אני 3 חודשים חוזר למגרשים או שנה.
0: וואו.
1: תחשוב שמרדימים אותי, אני לא יודע, 3 חודשים אני חוזר ועוד אני יכול להספיק לאליפות. ואז הייתי, שהתעוררתי מהניתוח, הסתכלתי על המנתח ואומר לי, ואז הבנתי כאילו שאני דרכתי.
2: שדינה.
0: אשכר השחקנים סובלים, אה? שחקנים סובלים.
2: אנחנו רואים... כל הזמן אתה חושב, אתה יושב ביציע, מסתכל, אומר, מה זה שחקן הכדורים? מרוויחים מלא כסף.
0: 300 אלף...
2: לא, מרוויחים מלא כסף.
0: 300 אלף נט לעונה.
2: ומשחקים כדורגל
0: שלושים. נכון, 300 אלף נט, מה הוא בוכה? נכון, אני צריך להגיד, המאחורי הקלעים, מולה, זה סבל קשוח.
1: אתמול הייתי אצל קטן, והרבה פעמים יצא לי להגיד שזה מקצוע מאוד מאוד שאתה... אתה סובל יותר ממה שאתה נהנה, ואנשים כאילו לא מבינים את זה.
2: מה זה סובל יותר, גולי? התכמת לי באחוזים. מה זה סובל? ברור שאתה סובל יותר.
1: 70% סבל, 30%
2: ענה. אני אומר 85-90-10.
0: באמת?
2: וזה למי שנגע בטופ.
1: ונגענו, ברוך השם.
2: אם אתה מגיע לטופ, אוקיי? זה 85-15, 90-10. אם אתה עכשיו שחקן של... לא מדבר עכשיו ליגה לאומית. אם אתה אמצע טבלה...

0: אינדיבידואל, אבל...
1: למה אינדיבידואל? למה? אני מקמת לך את האימונים, את המחנות אימונים, את הטיסות...
0: אז הכל, הכל, הכל. אז אם אתה... אני לא רוצה להגיד לך מה אין לי בעיה לעשות, אתה יודע, אבל אם אתה מביא לי, כאילו, בסוף מסתכלים כל אחד, אתה יודע, אם אני מסתכל עליך, אני אומר, מה? תן לי את הכאבים האלה בשתי הברכיים, ותביא לי להרוויח משהו...
1: בסדר, כי זה הכל יחסי.
0: בסדר, אז אני אומר, כל בן אדם, יש כאלה נהנים. אני גם סבלתי מכל רגע בקריירה, תחזיר אותי אחורה לעשות את המסלול הזה שוב, ותוסיף לי עוד 2 מיליון למה שהרווחתי, לא לוקח.
1: 2 מיליון מה, שקל?
0: פאונד. לא לוקח, לא רוצה. סבלתי.
2: מה, אתה יודע, אני רואה גם...
0: זה מטורף שאתה שומע את זה, אתה אבו מזווית.
3: אני אעלים מתואר. כי אני, שתבין, אני סיפרתי לך לפני שנכנסו, אני עשיתי ניתוח במיניסקוס, קראת המיניסקוס בקט רגל ביום שישי, וכל מה שמעיינתי זה לחזור שחק. עכשיו אני בן 46 תכף. כל מה שאני רוצה זה לחזור שחק ביום שישי עם החבר'ה של כדורגל. נשבע לך בעיה
1: כמה. גם אנחנו רוצים, אז מה?
3: אתה משחק אבל, אתה משחק הוותיקים.
1: איזה בסדר, אני, תקשיב,
4: אתה יודע, אני אגיד לך לוותיקים.
1: לא, אני קודם כל הולך לוותיקים.
4: אני אעשה לך סרטון מהקצב של הוותיקים, שאני גם הוכנסתי.
3: כן,
1: תכף יש פסיבת עיתונאים, מציגים את גולסה אותו.
3: באמת?
1: בטח, מה יש לך? הוא חתם חוזה ל-10 שנים בוותיקים.
3: מה, סרטון צריך לעשות בוואטסאפ חבושיים? כזה?
4: בעזרת השם, מתי האימון הבא?
1: איזה אימון, אני הולך לאימונים. אתה בוא משחק אחד, תתנפח הרבה, תגיד
0: להם. אתה יודע, אבו, אני רואה שמעלים מהוותיקים של מכבי, אני אומר לטל, פתאום אני רואה אותו עושה דריבל, עושה גול, אני אומר לו, אתה שקרן, לא כואב לך, אם אני עושה את התנועה הזאת, אני גמור.
1: כן, מה הוא מפספס אבל?
4: שאחרי המשחק...
1: כשאני הולך, יכול לשחק פעם, יש לי וואן שאט, הבנת? אני לא משחק מלא זמן, אז הברך שלי לא מתנפחת ואני
4: סבבה. לא, ומה
1: בלון מים.
4: מה זה בלון? ואני קשה לי, גם שהיו בודקים אותי אחרי הניתוחים, היה לי קשה שנוגעים לי בברכיים. והוא היה עושה לי את ה...
1: הייתי נוגע לו ככה בזה.
4: לא הייתי יכול לראות את זה. אי אפשר להסביר את זה, עזוב.
3: לא יומן. בהתחלה אמרתי שיש לי זיכרון אחד שלך, יש לי עוד זיכרון מתחילת הקריירה שלך. אני, לפני שבאתי לערוץ הספורט, הייתי אורח של וואן. זה היה מוצאי שבת, קבל טלפון, אז הבוס שלי הייתה אופיר עשה, קבל טלפון, תעלה מהר לראשי של האתר, אייל גולסה חתם 5 שנים בלציו. עכשיו, אני מנהר את הטלפון, כי בוא, התחילת קריירה, היית 18, 19, משהו כזה, תעלה 5 שנים. אני אמרתי, תשמעי, את בטוחה? אני אמרתי, כן, תעלה, ואנחנו מעלים את זה, ואחרי 5 דקות נקבל תמונה שלך, עם חולצה, מחזיק את הכדור. אתה זוכר את התמונה הזאת?
4: אם הייתי מכיר את קנדיל בזמנו, לא הייתי חוזר, זה בטוח, לא הייתי חוזר מאיטליה, ואיכשהו היה נכנס לכל...
3: מה היה שם? איך זה נולד שיאל גולסה, הילד, שרק מה שנקרא 2-3 משחקים מכבי חיפה,
4: היה לנו גם כמה דברים משותפים.
0: תחשוף.
4: תחשוף.
3: נו.
4: תראה, אתה יודע,
1: רגע, הוא שאל אותו על
4: עצמו. נגעתי בזה המון, גם בזמן האחרון. היו הרבה הצעות שהייתי במכבי חיפה. זה לא סוד. בזמנו היינו בליגת האלופות, ואני לא אשכח שחתמתי בלציו, הסקאוט הראשי, הצ'יפ סקאוט, סיפר לי את ההשתלשלות של הדברים. כמה זמן הם עקבו אחריי, והוא אמר לי, החתימה הייתה, שיחקנו עם מכבי חיפה בורדו בחוץ, עכשיו אני לא צריך להגיד לך מה זה בורדו בחוץ, בזמנו, והוא אמר לי, אחרי 34 דקות התקשרתי לבעלים של לציו, ואמרתי לו, גולסה מישראל זה שחקן הרכב בלציו, בלציו של אז. ו... הגיעו אלינו הסוכנים, הגיעו אלינו הביתה. לא, גם, לא יצרו איתנו קשר בזמנו. אני לא זוכר אפילו איך זה... פתאום נחתו אצלנו בבית, ממש. והיה לציו, אם אני לא טועה, והיה גם את פיורנטינה. זה אנשים, לא נראה לי שיודעים. והבטיחו שהכל יסתדר, לציו הגדולה תסתדר עם מכבי חיפה, והכל יעבור בשלום.
3: אתה חותם, עולה למטוס, מגיע לאיטליה.
4: קודם כל תגיע... תתרשם מהמקום ותראה ופה ושם. אני איך שנחתתי שם, אמרתי, אל תמצאו, הם רצו למצוא לי דירה, אמרתי, לא צריך את הדירה, אני אשאל במתחם אימונים. אני לא יכול להסביר לך מה זה. אני לא יכול להסביר את העוצמה של המקום הזה.
3: ואז מתחיל הבלגן.
0: קודם כל הוא חמור. לא נעים להגיד. אני לא חוזר, גם אם זה בביזנס לבד.
3: בוא, אתה צוחק, הוא חתום מכבי חיפה, חתום בקבוצה.
4: לא, לא, לא, אבל רגע.
0: כבר הלכת עם זה, אז עד הסוף. עזוב שברור שקל לדבר בדיעבד.
3: כי הוא צריך להגיד שלא זוכר, פשוט לקח את הרגליים והלכת.
4: אז אני רציתי לגעת בזה עכשיו. זה היה צריך לעשות אחרת. אין ספק בכלל. אבל אני בתור ילד, מה שהבטיחו לי, אמרו לי, אייל, אנחנו נסתדר עם המועדון. הכל יהיה בסדר. המועדון שלך לא ירצה שתשחק באיטליה? זה...

0: זה אינטרס משותף פה. מי לא ירצה ש... עכשיו, זה איטליה בזמנו, אתה יודע, זה...
1: סריה מפלצת.
0: היו שם שחקנים, אני לא זוכר את השמות שלהם. אחד מהם, דרך אגב, חתם אצל מנור, הוא היה אוסף אותי לאימונים.
2: כמה מפתיע שאתה לא יודע את השם שלו.
0: לא, את שלו אני יודע, זרתה.
2: יוסי זרתה?
3: אבי אל זרתה.
2: אתה יודע מה מצריק? למה עכשיו אני שומע את יאל? בסוף אני ואתה מכירים אותו... מכירים אותו... אין לו לאן ללכת.
0: לתחת שלו בשפת הרחוב.
2: כן. יש לי חברים שנתניאתים שמכירים את גולסה גם מהתקופה ההיא, אתה יודע מה סיפרו לי? הם קבעו שהם הולכים לעשות שבת ביחד.
0: וואו, זה סיפור גדול.
2: הוא טס, הוא לא סיפר לאף אחד, והם חכים לו ולא מבינים איפה הוא.
0: עכשיו, אתה יודע, אנשים חושבים שהכל נעשה בתחכום והוא רדף אחרי הכסף, אז אני יכול להישבע שאני לא הסתכלתי בכלל כמה אני הולך להרוויח. ידעתי, אתה יודע, זה איטליה. אבל ברגע שנחתתי שם, אני ידעתי שאני רוצה להיות שם להתפתחות של הקריירה שלי. ונחזור לסיפור של קנדיל, הכל באמת נעשה מהרגע להרגע.
2: אני רוצה מההתחלה עד הסוף לא להחזיר פרט. הכל אני רוצה.
0: היה לי חבר טוב, בן ונטורה.
2: אוקיי.
0: שתכננו לעשות אצלו שבת. ואמרתי לו, אוקיי, אני אוכל בבית עם המשפחה, ונבוא אליך אחרי זה ברגל. ויצא מצב שהזמינו לי כרטיס טיסה לבוא ולהתרשם מהמקום, ועשו לי לחץ מטורף להגיע באותו יום. ושכחתי מכל הבלגן, שכחתי להודיע לו. עכשיו, הוא מסכן, חשב שקרה משהו. נלחץ, וקבענו לשבת ללכת הדרבי של טובוק נתניה. אמרנו, טוב, ישנים אצלך, הולכים לראות, הולכים לקופסה בזמנו. עכשיו, הבן אדם גם שומר שבת, לא יודע מי נגד מי. איפה הבן אדם? לא בא, לא מגיע.
4: לא תרים לו טלפון.
0: עכשיו נהיה, התקשר למאי, ול... אתה לא יודע איזה בלגן
4: יהיה את זה. רגע, את מאי התקנת שאתה טס?
0: מאי התקנה.
2: הוא נעלם להם, והם אחרי זה יומיים.
0: אבל אמיתי, אמיתי, שגם אבא שלי, זיכרונו לברכה, לא ידע שאני טסתי.
1: וואלה.
0: אמיתי.
1: אם היית מכיחה.
0: כן. אף אחד לאף אחד לא ידע. זה באמת נעשה מ...
1: אז אתה מגיע לשם, אתה חוטא, מבטיחים לך גדולות וצורות, ואז אתה מתחיל לשמוע מהארץ כבר שיש טירוף.
0: שהגעתי לשם, זה היה נטו לבוא ולהתרשם מהמקום, וכמובן שאם אחרי ההבטחות שזה יסתדר עם מכבי חיפה, אז...
1: ואתה שומע כבר בארץ שמכבי חיפה עושה בלגן?
0: כן, ולמחרת דבר היה בלגן מטורף, שיחות למלון. לא היה לי טלפון גם, לא לקחתי טלפון. טלפונים למלון. קטן 30 שיחות, וחרזי, ודוידוביץ', ומה שאתה, בלגן שלם.
1: כמה אתה בדיעבד התבאסת, כעסת, פספסת פה הזדמנות של החיים שלך? כמה שחקנים יוצאים לאיטליה? אפשר לספור אותם על יד אחת?
0: תראה, אם זה כמו שכולם ציירו את זה, הייתי יכול להישאר בלציה, או חוזית, הייתי יכול להישאר בלציה.
1: וואלה.
0: כן.
1: אז למה חזרת?
0: הלחץ והבלגן...
4: איך, אבל זה הסכמה ממכבי חיפה?
0: יש בחוזה...
4: שחסיף.
0: לא. היה לי סעיף אז על 4 מיליון יורו, שזה היה כמו היום 12 מיליון יורו.
4: אוקיי, והם הסכימו לשלם את זה?
0: ברגע שאתה חותם בגיל 16 חוזה, יש איזה פרצה בגיל 18. אם אתה לא חושב, יש איזה משהו כזה.
4: אוקיי.
0: והם כנראה לציו עלו על זה. שהם ידעו שהם ישלמו כסף, בסופו של דבר הם היו משלמים כסף למכבי.
4: אבל לא כל ארבע.
0: בדיוק.
4: הבנתי.
1: יש לך מחשבה של איפה הקריירה הייתה, אם הייתי נשאר, אם הייתי מתעקש?
0: אם אני מצטער, אני לא מצטער, כי אני לא יודע מה יכול להיות אם הייתי מגיע לשם. 100% בלב שלם. אבל ברור שאם הייתי מגיע ללציו, הקריירה הייתה מתפתחת אחרת. אתה יודע, אני לא מתחבא מאחורי זה.
1: ביירן? בוא, אני זורק פה שמות, כאילו, אתה יודע, אני יושבים פה עכשיו עם שחקן בפרמייר ליג, כן?
0: שמה, ביירן...
1: ביירן היה על הפרק, צריך להגיד גם את זה.
0: ביירן היה הצעה רשמית אחרי הקמפיין בליגת האלופות. היה לנו משחקים, היינו בזמנו בבית עם ביירן, יובנטוס ובורדו.
1: נכון.
0: והייתה הצעה רשמית מביירן מינכן.
1: זה מה קרה שם?
0: אני לא יודע איפה זה נפל, אבל הייתה...
4: אתה יודע שבקטע הזה, אתה יודע, הסלחו לי, אוהדי מכבי חיפה ומכבי חיפה כמועדון, יש משפט בחיים שאומר, מי שחזיר נשאר הילד. אם היה לו עד שתי הצעות מלציו ומביירן ומכבי חיפה לא נתנה לו ללכת, אז מגיע למכבי חיפה שבסוף הוא סיים חוזה והם לא ראו עליו דולר.
2: תשמע, זה מטורף.
4: אתה מבין מה אני אומר?
1: כן.
2: עם כל הכבוד לאל של אומת המועדונים שגולסה מזכיר פה, בסוף אתה לא יכול לחיים עם השחקן. גם תקופות אחרות. זה גם מעצים את המועדון.
4: גם תקופות אחרות.
2: נכון, זה גם מרים למועדון.
4: היה לי... וביירן שלפני 15-20 שנה.
0: היה לי גם משהו עם טל.
2: מה היה? תחלטו.
4: היה לנו... עוד פעם, לא נוצץ כמו השמות שהוא נתן עכשיו, אבל נוצא מאוקראינה, מדניפר פטרובסק.
1: אוקיי.
4: הצעה של הרבה מאוד כסף, אבל אתה יודע, גם ינקלה וגם...
2: לשניכם?
4: כן, שהיינו אמורים ללכת ביחד.
2: אוקיי.
1: באמת? אוקיי.

0: גם ינקלה וגם אבי לא רצו, לא הסכימו לסכומים.
1: כמה היה אפשר
2: לה... היה, אם אני לא צועה, היה הרבה כסף. עליו באותה
0: תקופה זה 3 מיליון יורו יותר, ועליי איזה 2 מיליון, משהו כזה.
2: היה הצעה...
1: שאתה איפה היית, במכבי תל אביב?
0: כן. ואבי לוזון רצה יותר.
1: מה אתה אומר?
0: אבי לוזון רצה יותר, ינקלה רצה יותר. נפלה עסקה.
1: גם לא כזה עפתם ללכת לשם, כי אני מכיר אותך.
0: עפנו, עפנו באוויר.
2: לא, אבל בזמנו...
0: הרווחתי מכבי פתח תקווה 15,000 שקל, היה לי 700,000
2: יורו. היה גם בזמנו, חתם שם...
3: אחר מקום הייתי שם.
2: חתם שם איזה...
0: 700,000 יורו שכר נטו.
2: כן, אבל...
0: 15,000 שקל.
2: אבל חתם שם...
0: לא עפתי.
3: חום בכל הגוף.
0: עם אופנוע ים הייתי נוסע עם איזה...
1: אתה צריך לשים קוקו פה ואופנוע ים.
0: כן, אבל בוא תשים קוקו שאבי לוזון יושב במשרד ואומר לך, אתה לא הולך.
2: אין לך סיכוי.
0: אומר לך, אתה לא הולך, אתה לא הולך, אין לך מה לעשות.
2: בחדר הצדדי הזה שם, איפה נגמר? אבל גם היה... עזוב את הסכומים שהם מטורפים, היה שם פרויקט שהם עשו, מאמן ספרדי, שבא מלליגה, והרבה שחקנים מאוד מאוד.
0: בדיוק איזה אוליגרך קנה שם את המועדון, עשה מתחם, הראו לנו את המתחם הזה, אתה יודע, בתמונות, אתה יודע, באותה תקופה זה מחשב, זה מצגת.
2: משהו לא נורמלי.
0: לא כמו היום. משהו פרמייר ליג, כאילו, סיטי.
1: אבל עכשיו אם נחזיר את הקריירה שלכם אחורה, אתה הולך על זה בכל הכוח, או שאתה אומר,
0: זה שאלה, מה, בסוף, ברור, הייתי בן 21, אני בן 21 ובן 19. שתבין.
2: זה מה
0: שאני... אתה יודע, נבחרת אולימפית.
1: אוקיי, אוקיי. זה הגיל.
0: אני אספר לך היום, זה לא יכול לקרות בחיים. אתה יודע שאני 89, הוא 91. אנחנו בנבחרת האולימפית של שרן וליאור רפאלו ועדן בן בסד של ה-86-7, כאילו. אנחנו יוצאים איתם לזה, אני משחקן מכבי פתח תקווה, הוא מכבי חיפה. הוא אין לו 17, אני אין לי 19. יוצאים עם ה... בוא תגיד איפה זה יכול לקרות היום.
1: כן, נכון, אבל בוא תגיד לי איזה כוכבים גם יש היום, כאילו ברמה הזאת, אני...
0: שמה, זה,
1: היה שמה... לכם עוצמות, אתה היית סילון ורץ חצי מגרש עם הכדור, כן, ואי אפשר להתעלם מזה, וגולה סך כמו טרקטור, צחק בכנף בכלל.
0: באנו לנבחרת שלהם, אנחנו שני ילדים, אתה יודע, מזכורת חייל, לא בכיוון, שחקנים כבר, אתה יודע, ליאור רפאל, כוכב מכבי חיפה. אתה מבין? שרן יני, שחקן מכבי תל אביב, אתה יודע, לא עולה לי עכשיו, אבל עוד הרבה שמות.
2: לא, היה שם...
0: תחשוב שהם היו גדולים ממנו בחמש, שש שנים.
1: מטורף.
3: אבל יש הבדל. הוא היה שחקן הרכב מכבי חיפה בגיל 17-18.
1: מטורף
3: בעיניי. 16 וחצי כבר, אז בכלל. עכשיו בואי... עכשיו אני שואל...
0: בשנה ראשונה נוער הוא היה שחקן הרכב מכבי חיפה. לא נערים א', נכון?
2: לא,
1: ב... אתה יודע, אתה...
3: עכשיו אני שואל שאלה...
2: 16 וחצי, בול. 16 ועשר חודשים.
3: יאללה, אני נכנס עכשיו למציאות עכשיו. בתקופה שלך, תחת אלישה, אתה וגדיר, הרבה חבר'ה צעירים שבאו, קיבלו את המפתחות ולקחו את ההזדמנות. עכשיו במכבי חיפה לצורך העניין, מכבי חיפה של 2026, כל שחקן צעיר שעולה ורואים מן הכוכב, משחק אחר כך הוא לא מקבל צ'אנס, יורד לספסל, שנייה, מתחיל לחץ היסטרי, קרנדיל סיפר על לחץ למכבי חיפה, שכטר מספר על לחץ למכבי חיפה, זאת אומרת, בתקופה שלכם היה באמת את ה...
2: היה לחץ פי עשר יותר גדול.
0: חרור.
2: אני הייתי יורד הייתי מכון את הרכב, היו מסתובבים משם כל ה...
3: בקראת אליעזר. יותר מהיום?
2: וזה גם, אתה יודע גם למה?
1: היום זה תקשורתית,
2: תראה גם איזה שמות היו שם.
1: מעצימות
2: הכל. תראה איזה שמות היו בזמנו.
0: כן, אתה נותן פה דוגמאות, אתה... עזוב קדיר, עזוב את כל השאר, אתה נותן אייל גולס, אתה יכול להגיד לי, היום ילד במכבי חיפה, שאתה בכלל יכול להכניס אותו לקטגוריה הזאת?
3: אני לא יודע.
0: כל הכבוד.
3: רגע, אני לא יודע, אתה יודע למה?
0: לא יודע, אז אני יודע. רגע, אני יודע, אני אגיד לך שלא.
3: כי הוא אליש הבא, ושם אותו מפתחות.
2: באתי להגיד.
3: נתן לו את הצ'אנס, עד הסוף, לא משחק אחד לא טוב, הוא רץ,
2: הקרדיט מגיע לאליש לוי, שהיה לו את האומץ לתת לנו. כי זה אחרי תקופה שרוני לוי היה שם הרבה זמן, ולא היו צעירים, לא, אתה יודע, לא היו עולים בקושי צעירים.
0: נכון, אבל בוא, אמרתם מאמן רוצה להצליח, למה הולך איתו תמות נפשי?
3: למה מכבי חיפה של היום?
0: אתה יכול להשמות את זה לילדים שלו?
1: אבל מאמן יכול לצעיר להחליף תמות נפשי עם גולסה, שאם הוא לא טוב הוא מפסיד, הוא מקבל ביקורות של מוות.
0: אבל מה זה תמות נפשי? איך שהוא נתן לו בהתחלה, ישר הוא פרט השטרות.
2: בדיוק.
1: זה מה שהיה לו טוב לאלישה, כי גם שנה גולסה הולך במכבי תל אביב, והוא נתן לו לזימון לנבחרת.
0: שנה שעברה שחקן מכבי חיפה כן קיבלו הזדמנות, ומה עשו עם זה?
2: אני, היה לי מערכת יחסים מאוד מאוד טובה עם אליש הלוי, באמת, אני אוהב אותו, והוא... עזוב שהוא מאמן, אני מחזיק ממנו באופן אישי, הוא נתן לנו שם שקט לעשות מה שאנחנו רוצים. וזה גם גדולה של מאמן. ובאמת, היו שם שחקנים כל כך טובים, שלפעמים אתה יודע, אתה לא צריך להפריע. תן לשחקנים שחק. ובזמנו, שאני הגעתי למכבי חיפה, ינקלה אמר, זאת טונה של... אנחנו לא הולכים, לא על אליפות.
0: עונה פיננסית?
2: אתה יכול לקרוא לזה ככה טל. אבל...
0: ככה אוהבים לקרוא.
2: אליפות, ליגת האלופות, עוד אליפות. הקבוצה ישר עשתה רצף מטורף.
3: למה מכבי חיפה של היום לא יכולה להגיד מה שמכבי חיפה שלך אמרה בזמנו, ולהגיד, אוקיי, בוא נעשה, לא עונה פיננסית, אבל בוא ניקח עכשיו, כולם מדברים על הרנור של מכבי חיפה, עשה שמינית גמר ליגת אלופות שנה שעברה. למה אנחנו לא רואים את האויאל גולסה הבא, את המוחמד גדיר הבא, את החבר'ה האלה? בואו, תרוצו, נעמים בכם.

0: הנה, אתה אומר בתקופה שלכם הלחץ אפילו היה יותר גדול.
1: ברור.
0: אז אני לא מצליח להבין.
2: יש פה דיסוננס.
3: אני לא חושב שהלחץ שם היה יותר גדול מעכשיו, סלחו לי.
1: לא, יכול להיות, הלחץ שם הוא תמיד... באמת, יש שם לחץ, נכון, יש שם לחץ מטורף. תמיד היה לחץ, זה לא נכון להגיד שהיה...
2: אבל אז היה יותר קל להגיד, בוא נעשה עונה פיננסית, כי היו אחרי 3 שנים אליפות עם רוני לוי, והיו אחרי קמפיינים טובים, אתה יודע, גם ליגת אלופות, גם ליגה אירופית, גם... אז היה יותר נוח להגיד, בוא נעשה עונה פיננסית,
1: עכשיו הלחץ במקום אחד, אפשר לעשות את זה.
0: לידכם, הכוונה?
1: היה שמות הרבה יותר נוצצים, אז אתה יודע, הלחץ אוטומטית גדל. זאת הכוונה.
0: מהקטן, הרפאלו, והיה
1: בירם. מהקטן, הרפאלו, והיה כל מה, בירם.
2: דרסאו.
1: דרסאו היה שנה לפני, אבל מסיללה, פנטיני, דבשבילי, ארבטמן, משומר.
2: וואו.
1: שי מים, היו שם שחקנים, באמת.
2: איזה שמות.
1: היה לנו סגל מטורף.
0: מפתיע אותך עכשיו מה שלי רפאלו ומכבי חיפה? זאת אומרת, הוא היה כוכב ענק, ופתאום הוא הופך להיות, בוא, סדון שלם קרלו בוז ביום שבת האחרון נגד הפועל פתח תקווה. אתה מכיר אותו, אתה יודע את האיש, נפש האדם.
1: תראה, אני עוד הפעם, אני לא אשקר, אני לא יודע בדיוק מה קורה שם, ואצלנו בכדורגל, אתה יודע איך זה. יכולים להרים אותך, חבק אותך, והכל טוב, אבל שתי הפסדים. ימשיך כבודו.
3: לא, אתה יודע מה נהיה לי בווייב האישי, מה שאני מרגיש, לא משנה מה, אם זה מאמן, אם זה מנהל מקצועי, אם הוא יישאר לאורך זמן בקבוצת כדורגל, בסוף הוא ילך הביתה ב... כי מתי שהוא לא יצליח, ואז הקרדום יבוא. כי אם זה זיו אריה בפועל ירושלים ששנים, ואז עונה לא טובה, די, הוא צריך ללכת. אם זה עכשיו, ליאור רפאלוב...
2: מה אתה הולך לחוק? פאפ, בסיטי.
3: לא, כולם.
0: פאפ. הלך לבד.
3: לא, אבל יש לו...
2: הלך לבד, אבל הצלחות, הצלחות, הצלחות, הצלחות, עונה אחת קצת פחות טובה.
3: זה אומר אלברמן, אלברמן, 3 אליפויות, עונה אחת לא טובה. כאילו, למה שכחתם את אלברמן? הם הביאו את ליאור. שבסוף, אתה יודע...
2: אלברמן זה החלם הכי גדול במכבי.
3: תקשיב מה יש לי בראש, אתה יודע, אני שאלתי את צ'רן ייני, אמרתי לו, כאילו היינו בטוחים שהוא יקבל תפקיד במכבי וזה, אז הוא אמר, אם עכשיו מציעים לי, תראה, שים לב, תתרכז, אם עכשיו מציעים לי לקחת את התפקיד של מנהל מקצועי במכבי תל אביב, אמרתי לו, צ'רן, אתה לוקח אם מציעים לך, אתה יודע מה הוא אמר לי? נראה לך, אני לא יודע את התפקיד. אני קודם כל צריך 2-3 ללמוד אותו, ואז אני אקח אותו.
0: גדולה, תשובה גדולה.
3: אתה מבין? אז הוא בא וישר שמו לו, ובוא תתחיל, וגם אני יודע בוודאות שליאור רפאלוב רצה לעשות עוד עונה. הם דחפו אותו, ואני יודע בוודאות שאמרו לו. אמרו לו, ליאור, יש הזדמנות צריך לקחת, תיקח את ההזדמנות הזאת, אני הייתי איתו בחדר הלבשה, הוא רצה לשחק עוד עונה.
2: מה הכי מצחיק?
3: מה?
2: שבעונה הזאת שהפרישו אותו בשביל להיות מנהל מקצועי, אם הוא היה נשאר מקצועית כשחקן בגיל 38-9, הוא היה יותר טוב מכל השחקנים שהיו.
3: זה השחקן שהכי היה חסר להם.
2: בדיוק.
1: שנה שעברה, מה?
3: זהו, אז אני אומר.
2: בשנה שאיבדו את דיאס אבא, איבדו את דין דוד.
3: אז אני חושב שבקטע הזה
1: עשו... שינויים מטורפים, אתה יודע, אתה חייב להשאיר משהו. אתה לא יכול, אתה יודע,
3: שישה שבעה שחקנים לשחק. אני חושב שהם מהירו עם אלברמן קודם כל. מהירו, אבל יש שם הלחץ אטומי. כן, הם מהירו מה5-1 שצלנו בדרבי, ואז אלברמן הלך.
2: בגלל ההחלטה הזאת, ככה הם נראים כרגע.
0: אז אני שואל את שניכם, עוד פעם, שאלה קבועה, האם מכבי חיפה מועדון יותר לא חוץ ממכבי תל אביב?
3: מבחינתי,
0: כי מכבי זה מועדון יותר הישגי, סלחו לי עוד מכבי חיפה.
2: זה לא נכון להגיד את זה.
1: השאלה היא לא נכונה.
3: אני אגיד לך למה.
1: אתה דבר.
3: אתה.
1: לא, לא, אתה, אתה.
3: לא, לא, לא.
1: אתה דבר. אני יודע מה רצית להגיד, ואני איתו.
2: הוא מועדון הרבה יותר לחוץ, בגלל שהוא מנוהל אותו.
1: יפה.
2: מכבי תל אביב לא פחות, לא היית פחות לחוצה, טרומי דן ג'ובי.
1: אתה מגיע למכבי תל אביב.
2: גם היה לך אוהדים,
3: לא אימו אותך
2: בלגן, ואה לך הכל. ברגע שהניהול הוא נכון, ואז אתה מוריד את מפלץ הלחץ, אתה מייצר סטריליות, אז ברור שיהיה פחות לחץ. במכבי חיפה אתה לא עושה את זה, אז הלחץ הוא הרבה יותר גבוה.
3: עכשיו אפשר לענות?
2: כן.
3: קודם כל, אתה צודק במה שאתה אומר. דבר שני, מכבי חיפה, זה מועדון, לא, דל, זה לא קשור גם במסביב. אם אתה לא מנצח משחק, אתה מרגיש את זה ברחוב, אנשים מוצאים אותך. מכבי תל אביב, אני לא לקחתי אליפות במכבי תל אביב 3 שנים רצוף. 3 שנים לא לקחתי. אתה יודע שמה, אתה לא לוקח? אתה יודע מה קורה? זה בא...
2: אבל אין בעיה.
3: רגע, רק תנשלים את הנקודה. לא לקחתי 3 שנים אליפות מכבי תל אביב, והיו 70 מועדים בחוץ, 80 מועדים. היה נחמד. כאילו, סבבה, זה לא הלאום ששם באים, עם דברים על הפנים, ואתה מרגיש את האנרגיה שזה אחד לפני מכות.
2: נכון, אני מזכיר לך, אתה לא יודע בכלל. גם אני לא יודע.
3: אני חושב שהקהל יותר טוב אני, בלי קשר לניהול.
2: זה רק מסיפורים.
1: טרומי דן ג'ורדי.
2: אין סטריליות בקריית שלום. אוהדים יושבים לך על הספסל שאתה מתאמן. מה אתה חושב שהם לא הרגישו לחץ?
3: כן, אבל עדיין...
2: שבעונות השחורות
3: של מכבי תל אביב... מכבי חיפה ניצחה את יובנטוס 2-0 בסמי עופר, הפסידה אחרי זה להפועל ירושלים 3-0 בטדי, 1,500 איש באימון, מסכות שחורות בו. זה לא פרופורציונלי, זה לא קורה במכבי.
2: אז עוד פעם, נכון, תל אביב. נכון.
0: גולסה?
2: קודם כל.
1: אני מסכים עם מה שטל אומר.
3: ברור שאתה תסכים איתו, אתם 10 שנים ביחד.
1: לא, לא, לא.
3: ויש ביניכם כימיה, בסדר, אבל אני ואבו גם נעשה אליכם.

0: תראה, אני, אתה יודע, הייתי שם תקופה ארוכה, אני יודע מה זה הלחץ הזה, והם שחקני מכבי חיפה. הם לא... אוקיי? צריך להתמודד עם הלחץ הזה, אין מה לעשות.
1: קנדי גם, אתה לא יכול להתכחש לזה בשום
0: צורה. אני התמודדתי עם הלחץ הזה, והתמודדתי גם עם חצי קהל שהשורק ליבוס בכל נגיעה בכדור. אז מה עשיתי? הלכתי ובכיתי לאמא שלי? התמודדתי, אין מה לעשות. אתה שחקן מכבי חיפה? תתמודד.
2: תתמודד.
3: כן, זה קל להגיד, אבל תתמודד.
0: אהבת את התשובה?
3: נכון.
1: יפה. היה תשובה יפה, אני
0: אגיד לך את
3: זה קודם כל. קודם כל, אם אתה בקבוצה, האם אתה בקבוצות הגדולות, אין, יש לחץ, אתה חי מהלחץ.
2: אני אגיד, אז בוא, אני זורק עוד משהו לשולחן, ברחנו עכשיו מהרעיון של גולאס, עכשיו אנחנו ארבעה חברים, בוא נה, לפני יומיים, בתאו של המסדר להפועל תל אביב, אספה טקטית לפמיליה עושים לשחקנים בתאו שלהם. איך זה יכול להתבהר לי?
1: בתאו שלהם תוציא. אני חושב שבתאו שלהם אי אפשר לנתק את זה. חושב שהקהל שלהם הוא אחר. באמת, אני אומר לך, מה הקהל של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, כל הקהלים.
2: סבבה, אז אלמוג
1: כהן. אני חושב שאתה לא יכול לנתק את זה, אתה לא יכול ללכת נגדם.
2: אלמוג כהן הגדול הגיע מהבונדסליגה, ובאים לו לפמיליה ועושים לו אספה טקטית.
1: אז אני אומר לך, אני לא יודע אם זה אספה טקטית, נראה לי, אתה קצת מתפזר.
2: אני ציני.
1: אז אני עוד פעם אומר, הקהל של ביתר ספציפית, מה שאני חושב מהסיפורים שאני שמעתי,
0: אבל זה גם המון בגלל שזה היה נגד הפועל תל אביב, לא?
2: גם, אבל לא משנה.
1: תגיד, תגיד, תגיד, תבוא מהחלון, ינחתו לך כמו שתשע ממסוק.
3: תודה, אם מי עוד אתה...
2: הפועל תל אביב אצל ג'ורדי, הפועל תל אביב נותנים 5-0 למכבי אצל, בדרבי בתקופה של ג'ורדי. הפנאטיקס באים אצל ג'ורדי, אומרים, אנחנו רוצים לכנס לחדר הלבשה, לא יקום ולא יהיה, זה לא יכול לקרות.
0: נכון.
2: ולכן, לכן פה, אתה מדבר על הקהל, זה קהל.
0: אתה יודע מה, עכשיו, תראה, אני עכשיו, אתה העלית פה משהו, יום אחד הייתי עם פאוק, שאנגלידיס בזמנו היה איתי שם. הפסדנו ל... היינו באתונה נגד, מי זה היה?
2: אייק?
0: לא, לא, לא. הפסדנו 3-0 לאסטרס. נחתנו ב-3-4 לפנות בוקר. עכשיו, מגיעים לזה תעופה, אוטובוס.
1: עם פאקו.
0: לא, לא, לא, בפארק, לא, בפארק.
1: זה הלכנו שהודח נכון, זה לא קשור.
0: רגע, שכה. טוב. האוטובוס אוסף אותנו, לוקח אותנו לטומבה, לאצטדיון. החבר'ה כבר מקבלים... וואטסאפים.
2: התכוננו.
0: 1,500 איש. תקשיב. אתה אומר לי מסכות שחורות?
3: לא, אנחנו...
0: שומע, חכה. לא יצא... אתה זוכר את קלאוס שהיה פה במכבי חיפה?
2: בטח, חלוץ.
0: הוציא רכב חדש. לא משנה. הוציא איזה רכב. הרבה כסף. פיצצו לו את האוטו. המנהל קבוצה ירד... ירד מהאוטובוס. גם דחפו אותו על הרצפה. לא היה שמירה. ואני זוכר שלמחרת באימון דיברנו על זה עם ג'ק, והוא אמר, לא יהיה ממשחק הבא 1,000 מאבטחים, אם צריך. זה מכבי תל אביב. אוקיי?
2: כשאתה מסתכל על הצעד הבא, בחיים, בקריירה, אתה רוצה להישאר בכדורגל?
0: אני רוצה להיות רופא בגדול.
2: גם קני לרסח חפיפה.
3: רגע, אני יכול לתת פה, רגע. יש, אתה יודע שדברים מגיעים אליי, ויש רכשים על איזה תפקיד מקצועי, משהו בטוברוק, אתה יכול להרחיב על זה, או שזה עדיין לא שם?
0: זה עדיין לא חתום.
3: הפתעתי אותך.
0: לא, אתה חיידק, הכל מגיע אליך.
2: אתה חיידק.
3: לא, כי זה לא משהו.
0: לא, הוא זה...
3: יש משהו, זה יכול לקרות או שאתה...
0: טוברוק זה הבית שלי, אני תמיד אמרתי את זה, ואני, אתה יודע, אני אחד ששומר שבת, וגם שהיה לי את ההפסקה ממכבי פתח תקווה, היו לי הצעות לבוא ל...
1: אתה יודע, מדברים על מכבי חיפה, שואלה לבוגרים וזה, אני שחקן נוער מכבי פתח תקווה, כוכב מלך שערים של הליגה, בסדר? עונה ראשונה נוער, עונה שנייה, זה ילד, או נערים בית, נערים א' הוא היה. צחק בנוער של... בנוער של טוברוק, נכון?
0: כן.
1: אם אני לא טועה, אתה יודע מה הוא עשה במגרש?
2: כן.
1: תשמע, אתה לא מאמין. עכשיו, אני לא יודע מי זה. לא יודע מי זה, כאילו.
3: שגם אח שלו היה כוכב, אבל לא...
1: אח שלו, אבא שלי אימן אותו, בנוער שכפר סבא.
0: רואי,
1: מה זה כוכב? יותר כוכב ממנו.
0: כן, הוא מתכוון לרואי.
1: יותר כוכב ממנו, אחיו הגדול.
0: כן, טל תמיד אמר לי שזה משהו שהוא...
1: אני בתור ילד, אבא שלי היה מאמן את הנוער, ואח שלו הגדול היה משחק. הייתי בא לראות, הייתי מסיים משחק, בא לראות המשחק של הנוער. אח שלו בא לחמש בליגה לנוער, בא לחמש, לוקח את הכדור מהשוער, עובר את כל המגרש, נותן גול. זה הרמה.
0: הרבה...
1: כוכב לא רגיל, אבל זה מה שעשה בפעם ראשונה שראיתי את גולאס המשחק, זה היה המשחק הזה, בטובוק הישן, בחולות.
0: בטובוק ב...
1: אתה יודע, גם אין דשא.
0: בחפרפרות, חפרפרות.
1: כן, תחיל בחול. מה שהוא עשה במגרש, ולא ידעתי מי זה בכלל. אתה יודע, אתה בא לשחק כליגה לנוער, אתה מכיר כבר את הקבוצות שנגדך, אתה מכיר את השחקנים הכוכבים וזה. פתאום בא הילד, אחי משחק באמצע, עושה מה הוא רוצה במגרש. והוא היה בין...

0: איזה 14-15, משהו לא נורמלי.
1: מה היה לו שער אז?
0: מה זה שיער? איזה שיער היה לו?
1: קרה טוטו ליברל?
0: כן.
2: קרה הפוך.
0: לא כמו היום שהוא מהנדס.
3: קרה שופה היה.
4: אז מה, מאמן כאילו? זה אתה רוצה?
3: לא, מה פתאום, זה לא. מאמן ואני זה לא.
1: הוא לא אוהב כדורי. הוא נותן לו לעבוד עם ילדים וזה.
3: כן, יותר בקטע שלה. אני אוהב, אתה יודע, לתת ממה שלימדו אותי. אני לא אוהב להמציא דברים. אני קיבלתי בטוברוק הכל. את הבסיס. העצירת כדור, את הפס, את הדריבל הנכון. מגיע באמת קרדיט למאמנים שם שהיו בזמנו, עבדו איתנו על הכל. אז אני, אם אני אעשה משהו, זה להיכנס לטובוק למחלקה שם, ולנהל שם, להיות מעל המאמנים, ולתת את הדגשים שנתנו לי. זה הדיבור כרגע.
4: תכף נגיע לשאלון שמוליד את כל הסיפורים. דבר שמאוד מעניין אותי, אתה שומע שבת, כמו שאמרת.
3: נכון.
4: כמה קשה להיות שחקן כדורגל בישראל ולשמור שבת?
3: תשמע, זה לא פשוט, אבל זה כבר משהו שהתרגלתי אליו מהנוער בטוברוק. לקחתי זה בחשבון, ואתה יודע, זה כבר משהו שאני רגיל אליו. גם עכשיו, למשחקים של הילד שלי, אני עם אופניים.
4: כן.
3: מגיע עם אופניים, שבת אחרונה נסענו.
0: שחקן גולי?
3: שחקן טוב. שמאלי.
0: איזה סקסי זה שמאלי.
3: כן.
0: שמאלי זה הרבה יותר סקסי.
3: אבל בוא נראה. אני בכלל רציתי שאמרתי. רציתי
0: רופא?
3: כן.
0: או עורך דין.
3: אורתופד.
1: או ב-8200.
0: רופא.
4: יאללה, שאלון, סיפורים. כאן אני רוצה סיפורים עכשיו. אני לא שואל אותך מי המאמן שאחרי השפיע עליך, כי אמרת כבר איביץ'. מאמן הישראלי.
3: את האמת שאלישה לוי השפיע עליי. אלישה. השפיע עליי המון על הקריירה שלי.
4: השחקן הכי גדול ששיחקת, תפסיקו להגיד זהבי, כבר יצא לי עם כל החורים.
3: אני העלו אותי, אמרתי את זה לא את...
4: נו.
3: בפאוק, ברבטוב, זה משהו חריג.
0: וואו, איזה שחקן.
3: אני בכלל, אתה יודע, לא מבין וזה.
0: גם לי יש מישהו כזה, ועדיין אמרתי שבע.
3: אז...
0: לי היה רוזיצקי.
3: לא, שבע זה שבע, אין מה לעשות. שיחקת
4: רוזיצקי? גדלתי עליו,
3: יחפתי אותו.
0: שיחקתי איתו חצי עונה בספרטה, ואז הוא נהיה מנהל מקצועי. יחפתי
4: אותו, יאה.
3: אתה יודע, כשהוא הגיע לפאוק, אנחנו... לא ידענו, אני לא ידעתי עכשיו, ואז פתאום התחיל לקפוץ, יונייטד, ופה, ושם. אמרתי, אתה יודע, כבר בין 70.
0: ויש לו את אחד הגולים הכי יפים שיהיה
3: לך. את זה.
0: שעושה את הדוגל נותן עם הפעל שתקשיב
3: לרחוק. זה ראיתי.
4: ענק, עצום.
3: אבל לא ראיתי אותו מאבד כדור, שנתיים שם. לא ראיתי, לא, אמיתי.
0: ויש לו גוף של חקלאי.
3: תקשיב.
0: לוק של חקלאי.
3: אני לא...
0: גם אתה מאוד.
3: הוא שם את הגוף בצורה באמת משהו חריג. משהו חריג. ותמיד ההורדה של הכדור זה או לגול, או לרגל הנכונה.
0: הסטופ הראשון 10-10, כן, הכל 10-10.
3: משהו באמת חריג.
4: המשחק הכי טוב שאתה תיקח את זה לכל החיים? שלך?
3: 4-3 הוא היה משחק מאוד מיוחד.
4: בסמי עופר, יונתן כהן.
3: כן. הדרבי גם,
4: לא זוכר.
3: 3-0. נשלח אחרי זה את הוואטסאפים.
4: כן, כן, כן, לא זוכר. שמת את זה למעלה. שמת את זה בגג, אני זוכר את זה. בשמאל, גם בשמאל?
3: ימין. היו לי המון משחקים שאני זוכר אותם.
0: אין לך אבל אחד כזה.
4: גול אחד שאתה אומר, וואלה, אני חושב, לפני שהולך לישון.
1: אלקמר.
3: אלקמר, גול מרגש, כן, אלקמר.
4: אלקמר, זה הגול הראשון.
3: 2-1 גם.
1: הוא לא יודע לפות לשער, הוא בועט עם סנדלים.
3: 2-1.
1: הוא בועט עם
3: סנדלים, זה שם בשמאל. פרפה?
1: לא, פרפה היה בועט, הוא היה כאילו בועט, הוא היה שם וזלין על כל השפיץ של הנעל, ואז בועט.
3: אתה יודע, עכשיו, הם לא יודעים גם לצחוק, אפריקאים. עכשיו זה, היינו עושים סיומות, עכשיו, אתה יודע, כל הצוות במגרש, עכשיו, לא משנה הסטלבט, הוא יזרוק הערה, הוא יזרוק הערה, זה משפיע. עכשיו, הם היו מפחדים לבעוט, בגלל שהם יודעים שאם הם בעטים לא טוב, ישק, בום, בום, מבום, משם.
1: אתה מישהו רוצה לעשות סיומות עכשיו סוף האימון, החבר'ה כבר יושבים בצד, אתה יודע, מים, יש פירות, איזה יושבים, ואלה שעושים סיומות, זה רק בוא, בוא, בוא, את החוסה, בוא, בוא, בוא, בוא. אתה גם ככה לא תגיע לשם, בוא.
3: אבל זה באמת הייתה תקופה שהיינו נשארים שם. הייתן טיבי
1: היה יוצא עם טרמפולין הנוגח.
3: וואו, וואו, וואו.
1: היה יוצא עם טרמפולין, הייתן. אתה היית איתו שאים איתן? שומע?
3: הוא היה שר את זה.
1: קודם כל אתה מכיר אותו קצת הרבה יותר טוב ממני. אבל היה תקופה שהיינו עובדים על נייחים, והוא היה רואה של איביץ' יש דגש בנייחים, הוא רוצה שתלך כל נייח חזק, והוא היה בשיגעון, אז הוא הוציא טרמפולינה, והוא היה זורק, ואז הולך לתוך 5 לנגוח.
3: אתה זוכר איפה הוא היה שם את הטרמפולינה שהוא היה רוצה שאנחנו לא נראה?
2: איפה?
3: מאחורי החדר כושר. אנחנו כל כך רעים שהיינו הולכים בכוונה, אתה יודע.
0: הולכים לשם, עושים את הבטיחות שם.
3: מה אתה...